ပြီးတော့ဖြည့်သွင်းကြရမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဘဝဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့အတိဉဏ်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာအမိုက်တရိုက်တွေနဲ့ပဲပြည့်နေကြတာနော်။ဘုရားတာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်အုံနောက်ထဲကအမိုက်တရိုက်တွေထုတ်ပြစ်ပြီးတော့တန့်စင်တဲ့ဒီအတွေးလေးတွေကိုတွေးပြဖို့လိုအပ်တာပေါ့။ဒီလိုတွေးလိုက်မှဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေတဏှာဝုကလုတ်ဖို့လမ်းစာလေးတွေဟာရရှိကြမှာ။အနုဆိုဘယ်တော့မှရဖို့မတွေ့အဲ့ဒါကြောင့်မျောနေကြတယ်ဖះနဲ့တွေ့ရသွားလိမ့်ဖះနဲ့တွေ့လည်းမရဘူးကြောပိတ်ထိုင်နေမှာပဲအဲ့ကြိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွေးမှာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖះနဲ့တွေ့လည်းဖះပဲမျက်နှာလဲမှာမဟုတ်ဘူးနေမလဲဘူးဖះနဲ့တွေ့ပြီမဲ့လို့ခံယူနိုင်တဲ့နှလုံးသားခံယူနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုအပ်သေးတယ်အဲ့ဒါမှအသိဉာဏ်မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖះနဲ့တွေ့လည်းထူးခြားလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်ဟာတို့တွေအတွက်အချိန်ကောင်းမယ်ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဝေကဖြစ်ပွားဖို့အင်တာမကောင်းတဲ့အချိန်ပဲဒီကနေ့2012ခုနှစ်ကုန်ဆုံးမယ်နှစ်ပြင်က2012ခုဆိုတဲ့နှစ်သစ်ပဲကိုရောက်မယ်လို့လူတွေရဲ့သင်္ကေတဝေါ်ဟာရအနေနဲ့ပြောကြတယ်ဒီအချိန်ဆိုတာသူကသူကုံသွားတာလားကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလားလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အချင်းဆိုတာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလားသို့မဟုတ်သူကသူကုံတာလားကို့ထဲကဘာမှပါမသွားဘူးလားလို့ဆိုတော့တိမိမင်းသားကစဉ်းစားပုံကြီးကအမှန်တမ်းကောင်းတယ်သူကတိမိမင်းသားဖះအလောင်းဒီတော့ထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူခမည်းတော်ကြီးကိုပြန်ပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်အချင်းဆိုတာတဲ့ကုံသွားတယ်ဆိုတာသူကသူကုံမသွားဘူးတဲ့ကိုလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနုပြုမှုတွေလှပမှုတွေအဖို့တန်တာတွေအကုန်ယူသွားတာတဲ့ဟုတ်တယ်နုပြုမှုကိုယူသွားတာအချိန်ကုံသွားတာသူကသူအချိန်ကကုံတာငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့မအောင်မိလိနဲ့ကိုယ်စီကပါသွားတာဘာလို့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးကိုယ်စီကနုပြုမှုတွေပါသွားပြီတဲ့ဟုတ်တယ်လေဒီကနေ့တနစ်ကုံသွားရင်နောက်တနစ်ကျတော့ကို့မှာကနန်းတစ်လုံးတိုးသွားပြန်ပြီပေါ့မွေးဖွားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လေကို့တဲ့အသက်ကြီးသွားပြီနုပြုံမှုတွေကကုံသွားပြီပါသွားတယ်တနစ်ပြီးတနစ်ကို့ရဲ့နုပြုံတဲ့ဟာတွေပါသွားတယ်ခွန်အားတွေပါသွားတယ်အသက်ရဲ့စွမ်းအားတွေပါသွားတယ်နေသွားပြီနုပြုံကြီးကိုနေဖို့ရနဲနဲနဲနဲသွားတယ်ပို့ပြီးတော့နုပြိုလန်းဆန်းလာဖို့အချိန်နေနေနေနေနေသွားတယ်အချိန်ဟာဓာတ်တွေကိုယူသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူပေးတဲ့ဥပမာလေးကဘာလို့ဆိုရင်ရကန်းချီမျိုးတိုး၍ရှေ့ကိုရက်တိုင်းတူသို့ဆိုတာမန္တိဆရာဘုရားကြီးကမကားတွေဝလင်္ကာမှာလင်္ကာစိတ်ထားတာအဲ့ဒါဘသူရဲ့အတွေ့အခေါ်လဲလို့ဆိုတော့တိမိမင်းသားရဲ့အတွေ့အခေါ်ပဲရကန်းချီမျိုးတိုး၍ရှေ့သို့ရှေ့ကိုရက်တိုင်းတို့သို့ဆိုတာချီဆိုတာအတိုင်းချီအပေါက်ချီအပေါက်ချီဒီနှစ်ခုရှိရကန်းရက်လိုက်လို့တစ်ချက်ရက်လိုက်တာလည်းတပြိုင်နဲ့ဒီအတိုင်းချီကတိုးတူသွားတာလေတိုးသွားတာတစ်ချက်ရက်လိုက်တစ်ခါတိုးသွားလိုက်တစ်ချက်ရက်လိုက်တစ်ခါတိုးသွားလိုက်ပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့အသက်ကလည်းပဲတိုးတူသွားတာရှေးလာတာမဟုတ်ဘူးတို့တို့သွားတာလူတွေရတာထင်တယ်အသက်ရှည်လာတယ်လို့ထင်နေတာရှည်တာမဟုတ်ဘူးတို့သွားတာလို့မှတ်အောင်ပြောင်းပြန်ပြတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဆူတောင်းရတယ်အသက်ရှည်ပါသေးအသက်ရှည်ပါသေးအသက်ရှည်လိုက်တာလို့ပြောတို့တို့လာတာမှတို့ရဲဆိုဘာတော့နေဖို့ရဲ့နဲလာတာကိုပြောတာနော်တက်ရှည်တယ်ဆိုတော့နေဖို့ရဲ့ဒီနဲလာပြီတိုးလာရကန်းရထားပဲကြည့်ပထမဆုံးကစတာစတော့ကဆိုရက်စရာတွေအကြာကြီးပဲအများကြီးကြံနေတယ်တချက်ရလိုက်တခါတူသွားနောက်တချက်ရလိုက်တခါတူသွားတူတူတူတူသွားတာအဲ့တော့အခုလို့နှစ်ခုံဆုံးတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာတာဝေကဖြစ်စရာလေးတွေဆင်ញင်သုံးသက်ထားတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှုဖို့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ချိန်ပိုင်းနဲ့တမသနာဉာဏ်မှာ
အချိန်ပိုင်းနဲ့ပြသွားချိန်ပိုင်းနဲ့ပြသွားအဲ့တော့ဒါရီယာဆင်ញင်စဉ်းစားပြရမယ်တချို့ကလည်းဟိုအတိတ်ကိုမရှုနဲ့အနာဂတ်ကိုမရှုရဘူးပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ရှုရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုစားတဲ့မှာတွန့်တင်တာမရှိဘူးเนาะညံရင်လာလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်ကိုရှုနိုင်လာတဲ့အဆင့်ကိုပြောတာအဲ့ဒါအတိတ်ကိုမရှုရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတမသနာဉာဏ်မှာဆိုရင်အတိတ်ကိုရှုရမယ်အနာဂတ်ကိုလည်းရှုရမယ်ယောနဓမ္မသင်္ခါရတွေအတိတ်ခဏနေအားပြုလိုက်တာအေးမနေ့ကဟာတွေမရှိတော့ဘူးဒီနေ့ရောက်လာတာမနေ့ဟာမရှုတော့ဘူးမနေ့ဟာရုပ်တွေကိုရှုကြည့်တာအတိတ်ကိုလည်းချိတာဟာသင်ဒီအနိစ္စအသိဉာဏ်အတွက်အားဖြည့်ပေးတဲ့သဘောပဲအနာဂတ်ကိုလည်းကြည့်လို့ရပစ္စုပန်နဲ့ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော်တော်တော်များများပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ပစ္စုပန်ဆက်ဆက်နဲ့ဒီလိုပြောလို့ရှိကြတယ်သို့တော်မကြည့်ကောင်းဘူးလို့တော့မမှတ်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့ဗတ္တိကရတသုံးပါးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်လေပစ္စုပန်နဲ့စယောဓမ္မံတထတထဝိပဿတိအတံဟိရံအတံကုပ္ပံတံဝိဓောမနုဒါကဝိပဿနာ level ကိုကြည့်ရဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ level ကိုကြည့်ရတကယ်ကိုဝိပဿနာဟာအရထဝိပဿကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တအားတက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အတိတ်တွေးနေစရာမလိုတော့ဘူးလေပစ္စုပန်မရှုနဲ့ဟိုခုမှစပြီးဝိပဿနာရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကလိုအပ်တယ်ဒါရင်းနဲ့အပြုတ်ရမှာအေးမနေ့ဟာတွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်နေ့ပြင်ဟာတွေလည်းဒီလိုပဲကုန်မှာပဲအခုရတာလည်းပဲမနေ့ကကုန်သွားတယ်လို့အခုလည်းကုန်မှာပဲလို့ဒီလိုအားပြုပြီးတော့ရှုပေးရမယ်ဒါသမထနာဉာဏ်ကြတဲ့အခါမှာအတိတ်ကိုလည်းရှုရဲအနာဂတ်ကိုလည်းရှုရဲပစ္စုပန်ကိုလည်းရှုရဲဥရိယဗျာဉာဏ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မှပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ဆိုတာဖြစ်တာအဲ့တော့ဉာဏ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာကိုယ်ကနေစပြီးဖြတ်ယူလို့မရဘူးဖြတ်ယူလို့မရကိုယ့်ကိုအစဉ်တိုင်းလေ့ကျင့်လာလေ့ကျင့်လာတဲ့အခါဉာဏ်ဉာဏ်တွေးတက်လာရင်သူ့တူမြင်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အေးမနစ်တုန်းကအရာတွေဒီနှစ်မရှိတော့ဘူးလို့ရှုတဲ့ဤစနစ်တွေကိုလည်းဝိတ္တုတိမမှာပြထားတယ်လေအဲဒါကြောင့်မို့လို့နှစ်ကုံဆုံးလာတဲ့အချိန်တို့ဒီတန်ဝေကတရားလေးမိမိတို့တဏ္ဍမှာဖြစ်ပွားပြီးတော့ရှုကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တန်ဝေကတရားဖြစ်ပွားလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့မှအဆုံးကိုမရောက်တဲ့အဆုံးမဲ့တရားမျိုးကရောရှိသလားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ဟောထားတာရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုအစ္ဆန္တလို့ဒီစကလုံးကိုတုံးထားတာရှိတယ်။အစ္ဆန္တဆိုတာအတိအန္တအန္တံအတိတ်ကံတံအစ္ဆန္တအန္တံတည်ခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးကိုအတိတ်ကံတံလွန်သွားပြီးပြီ။အဲ့ဒါဒီတည်ခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးသူ့မှာမရှိတော့တည်ခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးသက်ဘယ်တော့မှမလာတဲ့တရားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဆုံးကိုကျော်လွန်သည့်အဆုံးမဲ့တရားအဆုံးမရှိတဲ့တရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာနော်တည်ခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးဘယ်တော့သင်္ကတနယ်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆုံးကိုဘယ်တော့မှမကျော်ဘူးတစ်ခါပြီးရင်တစ်ခါလာနေမှာပဲဆုံးတာမဟုတ်သေးဘူးအခုဒီနေ့2012ခုနှစ်သာဆုံးတယ်17ခုသာဆုံးတယ်2012ခုသာဆုံးတယ်လို့ဆိုမှာ2012ခုဆိုပြီးတော့ထားလာပြန်တာဘယ်တော့မှဆုံးတယ်ဆိုတာလဲမပြီးဆုံးဘူးနှစ်ဦးဆိုတာလဲမပြီးဆုံးဘူးလဦးဆိုတာလဲမပြီးဆုံးဘူးရက်ဦးဆိုတာလဲမပြီးဆုံးဘူးเนาะဘဝအစဆိုတာလဲမပြီးဆုံးဘူးဘဝရဲ့အဆုံးသတ်နေ့ဆိုတာလဲမပြီးဆုံးဘူးလောကကြီးဟာအချိန်နေနဲ့အမျှသင်္ခါရတရားတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့တဘာဝကိုဒီနေ့ညအခါမှာရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါရဲ့တန်ဖိုးဟာအမတန်မှကြီးမားပါလိမ့်မယ်အမတန်ကြီးမားတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုယ်တန်တမှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအသိဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရယသဗျာကိုယ်တိုင်ဟောထားခဲ့တဲ့တရားတွေအလမေဝနိဗ္ဗိန္တိတုံအလံဝိရစီတုံသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာညီငွေသိမ့်ဤတဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့လှုပ်သိမ့်ဤဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုရင်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့
ဒီအခြေအနေကြီးဟာအဆုံးမတတ်နိုင်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းရပ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါတွေကိုစူးစမ်းအထောက်ကြရမယ်လို့ဒါဖြင့်အကြောင်းတွေကဖန်တီးထားတဲ့နေထဲမှာရှိသမျှတင်ခတတရားတွေဆိုတာဘာတွေကိုပြောနေတာလဲလို့ဆိုတော့အခုဘုန်းကြီးတို့တွေရရှိနေကြတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးတင်ခတတရားဟောဒီတင်ခတတရားကဘာကြောင့်ရလာတာတော့ဆိုပရိစ္ဆေသုပ္ပတ်မှာရှိနေအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားကိလေသာနဲ့ကံတရားကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်ဖန်တီးလိုက်လို့ဝိညာဏဆိုတဲ့အရာဘဝတစ်ခုပေါ်လာဥပါဒနာပစ္စယဘဝတဏ္ဍမှုဆိုတဲ့တဏ္ဍအဲ့ဒါကြောင့်ဥပပ္ပတိဘဝလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေရလာတယ်ခန္ဓာတွေရလာခြင်းအကြောင်းကကမ္မဘဝကံတရားအဲ့ဒီကံတရားကကံတရားတက်တက်နဲ့မဟုတ်ခဲနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုထုတ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာရထားတဲ့ခန္ဓာဒီကံကိလေသာတွေရဲ့အကျိုးများတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကံနဲ့ကိလေသာတွေကဖန်တီးထားတဲ့အရာဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာကိုဥပဋ္ဌိဏလို့ခေါ်တယ်။ဥပေတေနကမ္မုဏအာဒိဏာတိဥပဋ္ဌိဏ။ဥပဋ္ဌိဏလို့ဆိုတာကံကိလေသာတွေကဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လာတဲ့ကံကနေပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ဖြစ်ဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေလို့ဒီလိုပြောတာ။ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာကံနဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့လွတ်မှုထားချုပ်ကင်ထားတဲ့ကံကဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာအမြင်မမှန်မှုဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီနှစ်ခုကချုပ်ကင်ထားလိုက်တဲ့ကံတရားအဲ့ဒီကံတရားရဲ့ဖန်တီးချက်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါကိုပဲပြောတာပဲသင်္ခတဆိုတာเจ้าเตียะတွေကဖန်တီးလိုက်တာဟုတ်ဖန်တီးလိုက်လို့ရလိုက်တာသူကသူရလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားကြီးဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမြဲနိုင်စရာလဲအကြောင်းမရှိဘူးမြဲနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသာဝရရွေ့နေတဲ့အရာများလာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေကကိုရလာတဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံလာတဲ့ခန္ဓာယုံ nant တရားတွေကိုဘယ်လိုမြင်လာပြန်လဲဆိုတော့ငါလို့မြင်လာပြန်တယ်ငါရှိသည့်အတွက်ခြံနာကိုငါဟာလို့မြင်လာပြန်တယ်ဩငါနဲ့ငါဟာကပြန်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေပြန်တယ်သူကတကယ်ကဖန်တီးပေးလိုက်တာကတဏှာဒိဋ္ဌိလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားတဲ့ကံတရားကနေပြီးထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုကိုယ်စိတ်ကမစင်ကြယ်သည့်အတွက်ကြောင့်အသိဉာဏ်မလုံလောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ငါလို့ဆွဲလိုက်ပြန်တယ်ငါဟာလို့ဆွဲလိုက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ထပ်လာပြန်တာဘယ်သူလာပြန်လို့ဆိုတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကပြန်ချုပ်ကင်ပြန်တာပဲတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကပြန်ချုပ်ကင်ထားပြီးတော့ကံတရားတွေလောက်ကြပြန်တယ်လောက်သည့်အတွက်ကြောင့်မဆုံးနိုင်တဲ့တဏ္ဍာရနေကြရမှာပဲဒီတိုင်းသွားနေတာဟုတ်သွားမဆုံးနိုင်တဲ့တဏ္ဍာခီးကိုရှောက်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသင်္ခတအနေမြတ်စွာဘုရားကပရိစ္ဆေသုပ္ပတ်မှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ရှေ့ပိုင်းမှာဟောပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့တဏှာပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယဘောဆိုပြီးဟောထားတာအဲ့တော့ကံကိလေသာနှစ်ခုကနေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့ငါငါဟာနဲ့ဒီလိုတွေ့တာမှုတွေမြင်မှမှုတွေနဲ့မှမရင်ရင်ဆင်ញင်းနေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်လာပြန်ရောဒီကံကြီးထပ်လာပြန်နေတဲ့ကြောင့်ထပ်ပြီးဓာမျိုးတွေပဲထုတ်လုပ်လာတယ်။အဲ့ဒါလို့ထပ်မလာအောင်မြတ်စွာဘုရားကဖြတ်တဲ့နည်းကဘာတုံးဆိုတော့ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးဒီဟာကစဖြတ်နော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာကံကိလေသာတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကချုပ်ကင်ထားတဲ့ကံကနေဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာမျှတာဖြစ်တယ်။ငါလည်းမရှိဘူးငါဟာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုနဲ့မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအမြင်မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ငါငါဟာဆိုတာထပ်မလာတော့ဒီနေရာမှာငါငါဟာဆိုတာထပ်ပိုးမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်
လုတ်တဲ့ကံတွေဟာစွမ်းအားရှိတဲ့ကံတွေမဟုတ်ဘူး။တန်လျာထဲမှာထုတ်တဲ့ကံမျိုးမဖြစ်တော့ဘူး။ငါငါဟာနဲ့လုံနေသေးလို့ရှိရင်တန်လျာထဲမှာကြိုးပိမဲ့ကံတွေကြီးပဲလာမှာ။အဲ့တော့ငါမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအမြင်ဟာတန်လျာကထွက်ပေါက်ရဖို့ရအတွက်စတဲ့နဲ့အမြင်တစ်ခုပဲ။ဆိုလိုတာကတော်လှန်ရေးအမြင်တစ်ခုပေါ့။တန်လျာဝဆင်းရဲကြီးကိုတော်လှန်ဖို့ရအတွက်တော်လှန်တော့အမြင်ပဲဒီအမြင်ကအဲ့ဒါကိုစပြီးတော့မြင်ဖို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာလမ်းစဉ်ကိုချတယ်။အဲ့ဒီလိုမြင်မှခုနကအဆုံးမဲ့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဌာနကိုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။နိဗ္ဗာန်ဌာနကိုရဖို့အတွက်ဒီလမ်းစဉ်ကိုစပြီးတော့ခေါ်ရတာ။ဧခဏငါဝယုံဏတရားဆိုတဲ့ဒီသင်္ခတတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဥရိယဘယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ်လာတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်အဲ့တော့ပေါ်လာတာနဲ့ပျောက်ကွယ်တာဒီနှစ်ခုပြောတာအဲ့တော့ဒီအနိစ္စဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြတော့ပူရှင်းအောင်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အနုဘရဓမ္မဝိပဿနာအနုဘရသုတ်တံမှာဟုတ်အဟုတ်တော်သံဘောတိဟုတ်တော့ပါပฏิဝေတိဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဘယ်နာကဖြစ်လာတာလဲဘယ်နေရာမှာစုပြီးဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတာပျောက်ကွယ်ပြီးဘယ်နေရာမှာရောက်သွားတာလဲတချို့ကကျတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကပျောက်သွားတယ်ဆိုတာတနည်းအားရောက်သွားတာလေကိုမြင်ခွင့်ကပျောက်သွားတာကိုခုဒီခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါလို့လားပေါ်လာတယ်ဆိုတာဥပမာတစ်ပင်နေဆိုမြေကြီးတွေကပေါ်လာနော်ကောင်းငင်ဘဝကြာလာတယ်သို့မဟုတ်ဘဝပေါ်လာတယ်ဒီကပေါ်လာတယ်အဲ့လိုပေါ်လာတာလားမရှိတဲ့နေရာတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဟာလားဘယ်ကဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဆိုတာဟောဒီသင်္ခါရတရားတွေကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအဟုတ်တဝါတံဘောတိအဟုတ်တဝါဆိုတာငကူကဘယ်နေရာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဖဲနဲ့တံဘောတိအကြောင်းတရားကပေါင်းလိုက်ပေါင်းစုံပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတာ။ဟောအဟုတ်တော်တံဘောတိ။တဏှာထဲမှာစုပုံပြီးကြိုတင်ရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ရှိမနေပဲနဲ့ပေါ်လာတာ။အဲ့ဒါလေးကိုပုံထင်းရှားအောင်ကြည့်ချင်လို့ရှိရင်စောင်းတန်လေးဥပမာပေးပြီးတော့ခြေခြေပေါ့။စောင်းတန်လေးစောင်းလေးကိုမတီးခင်ကဒီတိုင်းထားလိုက်လို့ရှိရင်အပန်းလေးဟာစောင်းကျိုးထဲမှာရှိနေတာလား။စောင်းအိုးထဲမှာရှိနေတာလား။ကိုတီးမဲ့အတန်တွေကကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိနေတာလားလို့တေးသေးချာချာစစ်ဆေးပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုတီးတဲ့အတန်အဆောင်ထဲမှာလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆောင်းကျိုးထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆောင်းအိုးထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးတီးခတ်တဲ့လက်မှာရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းသုံးခုဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတာတဲ့အကြောင်းသုံးခုဆိုတာဆောင်းအိုးရင်ဆောင်းကျိုးရင်တီးတဲ့လက်ရင်ဟောပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပိုတင်ချအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် gas magic pool လေးကြည့်ပေါ့ gas magic pool လေးတဲမှာမီးရှိနေသလားမီးရှိရင်မီးဆိုတာပူတယ်လောင်တယ်အခိုးထွက်တယ်ဒါမီးရဲ့သဘာဝအဲ့တော့ဒီမှာပူတာဆိုတာလည်းမရှိဘူးအခိုးထွက်တာလည်းမရှိဘူးသို့တော့အကြောင်းကလေးတွေ possibility ဆိုတာလေးတွေရှိတယ် potentiality ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးရှိတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုလုံးနေသေးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုကတဦးကနေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ဘိန်းလုံးလေးကိုချက်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မီးလေးပေါ်လာတယ်ဟောပေါ်လာတဲ့အခါမီးလေးဖြစ်လာဒါပြင်ဒီမီးတောက်ကလေးဟာ gas မီးချူဘူးထဲမှာရှိနေတာလားသို့မဟုတ် gas တွေထဲမှာရှိနေတာလားသို့မဟုတ်ဖိပြီးတော့ချက်တဲ့လူရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေလားဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဘာကြောင့်ပေါ်လာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာအဲ့ဒီအသေးပဲကိုပြောတာအဟုတ်တော်တံဘောတိဆိုမရှိတဲ့နေရာကဖြစ်လာတာလေဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့အကြောင်းတရားတွေစုံလို့ဖြစ်တာဒါကိုသင်္ခတလို့ပြောတာသင်္ခတရဲ့အသေးပဲကမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာအကြောင်းကဖန်တီးတာနော်ဒါကြောင့်ကိုသင်္ခတဆိုတဲ့စကားလုံးကဒါကိုပြောတာအကြောင်းတွေကစုံပြီးတော့ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ဒါဖြင့်ပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီးတဲ့အခါဒီတိုင်းပဲမြဲနေသလားဆိုတော့သူ့အတိုင်းတာလေးတစ်ခုရသူ့မှာလည်း life span ရှိတယ်အတိုင်းတာလေးတစ်ခုရဟုတ်တော့ပါပฏิဝေတိတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့
ပဋိဝေဒီပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ဒါရင်ပျောက်ကွယ်ပြီးတဏှာသွားဆုတာလားဆိုတော့ဘယ်နေရာမှဆုနေတာမဟုတ်ဘူး။ has gone forever ပဲ။ဘယ်တော့မှပြန်မလာတဲ့နေရာရောက်သွားတာ။တခါတည်းချုပ်ငြိမ်းသွားတာ။ဒီလိုဆုလို့ရအဲ့ဒါအာနိစ္စရဲ့သဘောပဲ။ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲ။နော်။အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာလိုက်တယ်။ပေါ်လာပြီးတော့ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားလဲ။ပြက်သွားလိုက်တယ်ဒါလို့ဆိုလိုတာเนาะဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဒီပုံစံနဲ့သွားနေတာအဲ့ဒါကိုပဲဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာအာနိစ္စလို့သူတို့ပြောတာအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးတော့တည်မြဲမနေတာကိုအတုဝခိုင်းမနေဘူးသူကဖြစ်ပြီးရင်သွားပြန်เนาะဖြစ်ပြီးရင်သွားပြန်တည်ထက်နေတာမျိုးမရှိဘူးအာနိစ္စအတုဝအဲ့လိုဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့လောကြောင့်ဖြစ်မှုပြက်မှုဆိုတာကြီးကကပ်ပြီးတော့နှိပ်စက်နေတယ်ဒုက္ခပေးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နော်ဥဒယပယပฏิပိလနတ်ထေနဒုက္ခလို့ဆိုဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကနေအနောက်ရှက်ပေးနေလို့ဒုက္ခလို့ဒီလိုပြောတာဒါမို့ဖြစ်ပြက်မြင်လို့ရှိရင်ဇာနာတွေမြင်တယ်လို့ပြောတာအနိစ္စမြင်ဒုက္ခမြင်တယ်ဆိုတာဆက်ဆက်တာလေပြမှုပြမှုကနေအများရန်ကပ်ပြီးတော့နှိပ်စက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားကြီးကဖြစ်လာပြီးတော့ပြက်သွားတာပြက်သွားတာမှအဆန်းရှာမရအောင်ပြက်သွားတာအဲ့ပြက်သွားတဲ့အပေါ်မှာဒီပြက်သွားမှုဆိုတဲ့ဒီပျက်စီးမှုကြီးကသူ့ကိုကပ်ပြီးတော့ဘေးဒုက္ခပေးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခအဲ့လိုဒုက္ခပေးနေတာကိုကိုယ်ဘာတတ်နိုင်တော့လို့ကိုယ်အလိုတိုင်းဖြစ်အောင်ကိုလုံးလို့ရလားလို့ဆိုမရဘူးအနတ္တဆိုတာအဝတ္တဝတ္တနာကာရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြအတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့တဘောကိုလုံးချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးယသဗျာအနတ္တလက္ခဏာတော့မှဆိုရင်အနတ္တတဘောကိုရှင်းအောင်ဒုက္ခရှုတော်ကနေပြောထားတာဟုတ်ဒုက္ခရှုတော်ဒုက္ခရှုတော့နဲ့အဝတ္တဝတ္တနာရှုတော့နှစ်ခုပေးတာနာယိတံရူပံအာဘာဒာယတံဝတိယံအတ္တဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီလိုပျက်စီးပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ဒုက္ခပေးတယ်ဒါကြောင့်ကိုအနတ္တနောက်တစ်ခါလဗ္ဗေထသာရူပေအေဝမေရူပံဟောတုအေဝမေရူပံမဟောတိတိကိုယ်အလိုတိုင်းကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးလဲမလာဘူးတဲ့မလာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောသူ့အပေါ်မှာကိုဘာမှချုပ်ကင်နိုင်စွာမရှိဘူးကိုအလိုတိုင်းဘာမှဖြစ်နိုင်စွာမရှိဘူးတကြောင်မို့လို့အနတ္တလို့နတ္တလက္ခဏာတော့ပါဒီလိုဟောတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တအောင်ဟောပြတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တရားတွေပေါ်မှာငါဆိုတာမရှိဘူးငါမှဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုမြင်လာတာဟာတတမှုကိုအပြုတ်သွားစေတယ်။မှရွေးတဲ့အမြင်တစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်တယ်။နော်ငါမဟုတ်ဘူးလို့ငါမဟုတ်ဘူးလို့မြင်လိုက်တာနဲ့မှရွေးတဲ့အမြင်ကိုဖယ်ရှားတယ်တတမှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်။အဲ့ဖယ်ရှားပြီးတဲ့အခါမှာငါမဟုတ်ငါဟာမဟုတ်တဲ့အရာဟာတည်မြဲနေတဲ့အရာလားလို့ဆိုမမြဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်။မမြဲယုံနေလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဒီဒုက္ခကြီးကဒလဇတ်နှိပ်စက်နေလို့ဆင်းရဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီလိုဒလဇတ်နှိပ်စက်နေတဲ့အရာကြီးဟာငါ့အလိုတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်လို့အနတ္တဖြစ်တယ်လို့ဟောသင်္ခါရတရားတွေရဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အမှတ်သင်္ကေတတွေဆိုင်းနေပေါ့လက္ခဏာတွေကိုရှုမြင်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်ပဲလေဝိပဿနာကျင့်နေဆိုတာအဲ့ဒါမြင်အောင်ကျင့်ခိုင်းတာပဲအဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ဓာမြင်မှုကအဓိကပါအဲ့ဒါမမြင်ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တရားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာညာတော့ဖြင့်တမာတိလေးရပြီးတော့စိတ်ကလေးငြိမ်သွားလို့ရှိရင်ဒါတရားရတယ်လို့တစ်ခါတည်းထင်သွားတတ်တယ်နော်တရားရတယ်လို့ထင်သွားတတ်တယ်တမာတိဆိုတာဒီဟိုစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့လုပ်လို့ငြိမ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်တရားနည်းမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တချို့ကမဟုတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့စိတ်ငြိမ်အောင်နေလုပ်နေချာအဲ့ဒါကိုတမာတိလို့ထင်နေချာ
เนาะตมารีไม่เข้าหูอะไรอติญญ์ถัดละดีวิปัสสนาญาณเนี่ยสระอติญญ์ผิดผู้หลูปูปูพี่တော့โหရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်လာရမယ်ปูปูพี่တော့စိတ်ဓာတ်ဟာရင့်ကျက်လာရမယ်ปูปูพี่တော့อติญญ์เนี่ยမြင့်มาลาရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေနှလုံးတွေတွေ့တာမှုတွေဟာอติญญ์นี่မြင့်มาลาလေးလေးတွေ့တာမှုတွေကရောကြသွားလေးလေးမာရွေးနဲ့အမြင်တွေဟာရောကြသွားလေးလေးဒီလိုလာရမှာတော့အဲ့လိုလာမှကိုချင်းတဲ့တရားအမှန်ကန်တဲ့တရားဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေသွားတွေ့တော့ဆိုအောင်ငါကျင့်လိုက်တာငါဘယ်နှစ်နာရီထိုင်နိုင်လဲနော်တမာရီတွေရတယ်ထိုင်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ကြာအောင်ထိုင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါထိုင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြီးသေးပေါ်မှာသွားစဉ်းစားပြီးတော့ခြေနဲ့နေလို့ရှိရင်တရားမတက်ဘူးအဲ့ကြ။ဒါခြေနဲ့နေရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှန်မြင်နေရသဘာဝတရားတွေကိုတွေ့မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။တွေ့မြင်ပြီးတော့သဘာဝတရားတွေကိုသိလာရမယ်။အဲ့ဒါလို့သိလာမှခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအခုလို့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်။ဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့သဘောကိုမြင်တယ်ဒီမြင်ရင်ကနေပြီးတော့လည်းပဲအတိညာဉ်တွေတိုးတက်သွားနိုင်တယ်ဒီအနိစ္စမြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခလည်းမြင်သွားတယ်အနတ္တလည်းမြင်သွားတယ်လက္ခဏာကြီးသုံးခုစလုံးဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့ထားတာဖြစ်သွားကြောင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုမြင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဉာဏ်စင်တွေအနေနဲ့သူဟာရင့်ကျက်ပြီးတော့တက်လာနောက်ဆုံးမှာဒီဝိပဿနာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းထူးခြားတဲ့အမြင်တော့ဘုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဆိုတဲ့ဒီတဏ္ဍာအဖြစ်ရောထွေးပြီးတော့နေတဲ့အမြင်မျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ခွဲခွဲပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားကွယ်ကွယ်ပြားပြားမြင်တယ်မမြဲတဲ့သဘောတွေမြင်လာတယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေမြင်လာတယ်ဘယ်လိုမမြဲတာလဲဘယ်လိုဆင်းရဲတာလဲဘယ်လိုကိုယ်မပိုင်တာလဲဆိုတာတွေကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်လာတာရှုမြင်လာတာဒါဝိပဿနာလို့ခေါ်တာပဲသူကဒီရှုမြင်လာနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးဟာအဆင့်တိုးတက်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါလို့တိုးတက်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုပို့ပြီးမြင်လာမြင်လာရကနေပြီးတော့နောက်သင်္ခါရတရားအပြစ်မြင်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအတိညာတိတ်ပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေဟာချစ်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းစရာလည်းမဟုတ်ဘူးပရမတော့မုန်းစရာအနေထားမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါသဘာဝတရားကိုသဘာဝတရားလို့တတ်တတ်မြင်လာပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေဟာချစ်စရာလည်းမဟုတ်မုန်းစရာလည်းမဟုတ်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းဆိုတဲ့ဒီအစွန်းရောက်တဲ့အနေထားမျိုးမငြိမ်သက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ချက်ချင်းမုံငင်ခင်းပြီးတော့ဟုတ်လားတင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာလစ်လျူရှုနိုင်တဲ့တင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဆိုတာဒီလိုလာတာဟောနောက်ပိုင်းကျတင်္ခါရုပ္ပခဆိုတာဉာဏ်ကိုပြောတာဒီဥပ္ပခကဟိုစိတ်ခံစားမှုနဲ့မပတ်သက်ဘူးဒါအတိဉာဏ်ကိုပြောတာတင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိသွားတဲ့သဘောကိုဆွလို့အေးစိတ်တည်ငြိမ်သွားတယ်အဲ့တော့အေးစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားနဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်လာနိုင်တယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရတရားတွေမှာငါဟာဆိုတဲ့အရင်တုန်းကထင်းနေတဲ့အရာအလုံးဟာတုံ့ညဖြစ်နေတယ်ဘာမှမတွေ့ရတော့ငါလို့ပြောရမယ်ဟာရှားမတွေ့ဘူးတုံ့ညငါဟာလို့ပြောရမယ်ဟာရှားမတွေ့ဘူးတုံ့ညမမြဲတဲ့သဘောတွေတခုမှမတွေ့ဘူးအဲ့လိုတုံ့ညလို့မြင်တာဒါအနတ္တမြင်တဲ့သဘောပဲပေါ့အဲ့ဒီအမြင်ဟာအမြဲတမ်းစွန့်ထက်တဲ့အမြင်တစ်ခုပဲပေါ့အတိညာငါဆိုတာလုံးဝရှာမတွေ့တော့ဘူးငါဟာဆိုတာလည်းလုံးဝမတွေ့တော့ဘူးဘာပဲတွေ့တော့ဆိုဓမ္မသဘောတသက်ပဲတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဓမ္မသဘောတသက်တွေ့ရင်ကနေပြီးတော့ဓမ္မသဘောနောက်မှာအတိညာဟာတဖြည်းဖြည်းရင့်တန်ပြီးတော့လာခဲ့တာနောက်ဆုံးမှာသင်္ခါရတရားတွေဘယ်နေရာမှာချုပ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရတရားတွေကုန်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့
အနေထားတစ်ခုကိုမြင်လာနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုရပါဆိုပါတော့ဒုတိယဟာလမ်းတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလမ်းကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်ဆက်ပြီးတော့ရှောက်တဲ့အခါမှာလမ်းဆုံးတဲ့နေရာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာတွေ့လာတယ်လို့ပဲသင်္ခါရတရားတွေအပြစ်တွေကိုရှောက်ရင်းရှောက်ရင်းရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ဖို့သင်္ခါရတရားကိုရှာတာနော်လူချင်းတို့ရှာတဲ့အရှာမဟုတ်ဘူးတိမ့်ပိုက်ဖို့ရှာတဲ့အရှာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမြင်သုံးသပ်ရင်သုံးသပ်ရင်ကနေပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်လာ။ငါကမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးသင်္ခါရအာယုံပေါ်မှာချုပ်ခိုင်နေတယ်။စိတ်ကသင်္ခါရအာယုံကခွာပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူး။အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းအပြစ်တွေမြင်ရင်မြင်ရင်ကနေခွာလို့ရလာ။သင်္ခါရအာယုံကနေခွာလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိလို့ဆိုရဲဒီမဂ်ခင်၅ပါးဟာတဏီတဲ့အလုတ်လုတ်ပြီးတော့သင်္ခါရအာယုံပေါ်မှာသင်္ခါရအပေါ်မှာအပြစ်မြင်မှုတဏီဖြစ်ပြီးတော့သင်္ခါရကိုရှုမြင်သုံးတတ်တဲ့အချိန်မှာအလုံးဟာတဏီတဲ့ဖြစ်လာဆောင်ရွက်မှုဟာဟန်ချက်ညီညီနဲ့ရှုမြင်လာနိုင်ပြီဒီငါးခုဟာတခုတည်းကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီဘယ်တရားကမှအစွန်းထွက်မလာဘူးတတိယလည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိကလည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိအလုတ်ကိုလုတ်တယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပကလည်းတမ္မာသင်္ကပ္ပအလုတ်ကိုလုတ်တယ်တမ္မာဝါယာမကလည်းတမ္မာဝါယာမအလုတ်ကိုလုတ်တယ်တမ္မာတတိယကလည်းတမ္မာတတိအလုတ်ကိုလုတ်တယ်တမ္မာသမာဓိကလည်းတမ္မာသမာဓိအလုတ်ကိုလုတ်တယ်လို့ဒီလိုတဏှီတဲ့တခုတည်းကဲ့သို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အလုတ်လုံးလာပြီးရင့်ကျက်လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာသင်္ခါရဘယ်မှာကုံဆုံးမယ်ဆိုတာကိုတွေ့တယ်ဥပမာမယ်ဘာနဲ့တူတုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာနဲ့ထင်ရှားအောင်ပြောတာကတော့ဒါအထက်ကရာဆရာကြီးတွေကရှင်းပြတဲ့ဥပမာပေါ့နော်ရှင်းတော့ကတောင်မြုပ်တွေကမ္ပတ်တွေဘာတွေမပေါ်ခင်ခါကလာတုန်းကပင်လေတဲ့ခီးသွားတဲ့အခါမှာတဲ့ငှက်တကောင်ကိုခေါ်သွားကြခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီငှက်ကိုကမ်းနဲ့နီးပြီလားမနီးသေးဘူးလားဆိုတာသိရအောင်ပင်လေပြင်ကြီးတဲ့ရောင်းနေတဲ့အခါမှာကမ်းပဲပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်ကြတော့ဝေးလံတော့အာချီမှန်ပြောင်းနေပါလေလည်းမရှိသေးဘူးပေါ့လေရှစ်ခေတ်ကဘယ်လိုလုပ်တုံးဆိုအဲ့ဒီငှက်ကိုလွတ်လိုက်လွတ်လိုက်တော့ငှက်ကတအရှိတဲပြန်သွားတယ်ကမ်းမတွေ့ဘူးပြန်လာတယ်အနောက်ထဲပြန်တယ်ကမ်းမတွေ့ဘူးပြန်လာတယ်တောင်ထဲပြန်တယ်မြောက်ထဲပြန်တယ်ပြန်ကြည့်တယ်သူကြာကြီးပြန်ပြီးပြန်မတွေ့လို့ရှိရင်ဒီပြန်လာအဲ့ဒါလိုပဲသင်္ခါရတရားဘယ်နေရာချုပ်ဆုံးတယ်ဆိုတာဒီသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ကဝိပဿနာဉာဏ်လိုက်ရှာနေတာသူကငှက်လိုပဲပေါ့နော်သင်္ခါရတွေကိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာကမ်းနဲ့နီးလာလို့လူတွေကကမ်းမမြင်ရသေးပေမဲ့အဲ့ဒီငှက်ကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိတာကာကလို့ခေါ်တဲ့သုံးနာပေါ့လေအဲ့ဒီငှက်ကအရှိတဲပြန်သွားပြီးကမ်းလည်းတွေ့ရောသူကပြန်မလာတော့တခါလည်းပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါကျလို့ရှင်ဒါကမ်းမြင်ပြီးကမ်းတွေ့ပြီးဒီရှိမှာကမ်းရှိတယ်ဆိုတာသိသွားတယ်ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းယဉ်တန်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဒီသင်္ခါရတရားတွေဘယ်မှာချုပ်ဆုံးသလဲဆုံးတဲ့နေရာကိုသူရှာတာဘယ်သူကရှာတော့ဆိုပညာရှာနော်ရှာရင်ရှာရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သွားတာအဲ့ဒီလိုရှာနေတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့သေးခင်ရင့်ကျက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ရှားနေတဲ့ဉာဏ်ကိုအနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်နော်အနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအနုလောမဉာဏ်ဟာအင်အားမရှိသေးတဲ့မြတ်ကလပတ်လုံးသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်လည်းပဲသူ့ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့လာတယ်သူကနောက်ဆုံးခဏကကမ်းတွေ့သွားတယ်လို့ခတ္တဝူဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်ရင်တော့နောက်ပြန်မလာတော့ဘူးသူကကမ်းတွေ့သွားရင်ငှက်ဟာပြန်မလာတော့တယ်လို့ပဲသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ကနေရှင်းတန်လို့အနုလောမဉာဏ်
အဆင့်ရောက်သွားပြီတဲ့အခါနောက်ဆုံးအနုရောမဉဏ်ပေါ့ရှေ့ပိုင်းကအနုရောမဉဏ်တွေအကျဉ်းချင်းဖြစ်မှာပေါ့နောက်ဆုံးအနုရောမဉဏ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကုတ္တရူလည်းဖြစ်လိုက်ရောကန်းတွေ့သွားပြီကန်းကိုစမြင်ပြီမြင်တဲ့အခါကျတော့သူမပြန်လာတော့သင်္ခါရဘယ်မှာချုပ်တယ်ဆိုတာကုတ္တရူကလှမ်းမြင်လိုက်ကုတ္တရူလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကသတ်မြင်လိုက်တာနော်မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့နောက်ကနေကတ်လိုက်လာတယ်ပေါ့သူဖြစ်ပြီးသူချုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အနန္တရတ္တိနဲ့ခြေစုပ်ပြုလိုက်တာ message အဲ့ဒီ message ကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဆာယကိလေသာပါဖယ်ဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါကဟိုဥပမာအနေနဲ့ထင်ရှားအောင်ပြောပြတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားတယ်ဒါသင်္ခါရတွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မှသင်္ခါရအဆုံးကိုတွေ့နိုင်တာဟုတ်သင်္ခါရတွေရဲ့ချုပ်ဆုံးတဲ့နေရာတွေ့အဲ့တော့ဒီကုတ္တဗုညံကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုစပြီးတော့မြင်လိုက်တာမြင်လိုက်ပြီမဲ့လို့ तू ကမက်ဆေ့ပေါ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးတဲ့သဘောလောက်ပဲရှိတယ်။သူကဘာမှစွမ်းအားမရှိဘူး။အတူပေါ်ပြီးတာနဲ့နောက်ကမက်ဆေ့ကချက်ချင်းပေါ်လာ။အနန္တရတ္တိနဲ့ခွတ္တရဘူးပြီးရင်ခွတ္တရဘူးမက္ခသဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်အတိုင်းခွတ္တရဘူးကမက္ခကိုကျေစုပြုလိုက်တဲ့အခါမှာသောတပတိမဲပေါ်လာလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာတိုင်းဝိပဿနာတိုင်းကမက္ခကိုသွားတာရှိပဲလို့ဒီလိုမှားသောတပန်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းဒီဝိပဿနာပဲကျင့်တဂရဂံဖြစ်ပြီးရင်လည်းဝိပဿနာပဲကျင့်အနာဂံဖြစ်ပြီးရင်လည်းဝိပဿနာပဲကျင့်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးရင်လည်းဝိပဿနာပဲကျင့်ဝိပဿနာကျင့်ပြီးယဟန္တာဖြစ်ပြီးရင်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဝိပဿနာကျင့်ရတယ်ဝိပဿနာနဲ့မှဖို့ချင်းကတ်လို့ရချင်းကတ်လမ်းမရှိဘဲနဲ့တရားပေါ်တက်လို့မရဘူးနော်ချင်းကတ်လမ်းရှိရမယ်အဲ့တော့ချင်းကတ်လမ်းပေါ်ဟာဝိပဿနာပဲပေါ့ကဲကောင်းပြီဝိပဿနာကနေပြီးတော့ရင့်လာတဲ့အခါမှာ तू ကနိဗ္ဗာန်ကို तू ကအဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ point out လုပ်လိုက်တာပေါ့ခွတ်တရဘူးဆိုတာ point out လုပ်ပေးတာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်ပြလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာ message ကပေါ်လာလိုက်တယ်တတပတိ message ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စမှားရွဲ့တဲ့အမြင်တွေဟာအခြေခံအစပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းနေတာဖြစ်သွားတယ်တဏ္ဍာဆိုတာမရှိတော့နိဗ္ဗာန်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာသိသွားအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်တာဆိုင်ရဆိုင်ကိလေသာတွေနဲ့ညှော့နှဲသွားနောက်တစ်ခါဝိပဿနာထပ်ခြင်းတော့တဂရဂါမိမဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဂရဂါမိမဲ့ဖြစ်မဲ့ဝိပဿနာရဲ့အဆုံးကိုတော့ခွတ္တရဘူးလို့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ဝောဓံလို့ခေါ်တယ်ဝောဌာနဝောဓာနဆိုတာ purification ပဲ purify လုပ်ပေးတယ်ခွတ္တရဘူးဆိုတာတော့မတူညီတဲ့အဆင့်ကနေမတူညီတဲ့အနွယ်ကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ဟုတ်လားဒီပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့အရိယာအနွယ်ကိုဖြစ်ပွားစေတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်နဲ့ခွတ္တရဘူးလို့ခွတ္တဆိုတာအနွယ်ကိုပြောတာ lineage မတူဘူးပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့အရိယာဘဝမတူဘူးမတူတဲ့ဘဝနှစ်ခုတစ်ခုကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတစ်ခုကိုရယူတယ်လို့ဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတာဝောဒနာဆိုတာကြတော့ purify လုပ်တယ်နော် purify လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ခွတ္တဘူးနေရာမှာဝောဒနာလို့သုံးတယ်နောက်ဝိပဿနာညာဆက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတက္ကရာတောတပံဖြစ်ပြီးဝိပဿနာကျင့်တဲ့အခါမှာခေါဏကလိုဝောဒာဆိုတာကနေအမှတ်သားပေးလိုက်တဲ့အခါတက္ကရာကာမိမက်ကပေါ်လာလိုက်တယ်။သူ့ကြတော့ကာမရာကနေဖြာပါရာကိုအပြော့တော်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။သူကအကျွမ်းမဲ့ပယ်တာတော့မရှိဘူးအပြော့အောင်လုပ်ပေးတယ်။နော်ဘလောက် strong ဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဒီပြောခြင်းပါခြင်းစိတ်ကဘလောက် strong ဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်။ဟောနောက်တစ်ခါတဂရဂံဖြစ်ပြီးအနာဂံတက်ပြီဆိုရင်တော့ကာမရာဂပြပါရာကိုဒီဝောဒံကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအနာဂမိမဲ့ပေါ်လာတယ်သူကကာမရာဂနဲ့ပြပါရာကိုအကျွမ်းမဲ့ဖျက်ဖျက်ပလိုက်တယ်တခါအနာဂံဘဝနဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုဆက်ပြန်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝောဒနာဆိုတာကိုနိဗ္ဗာန်ကိုထောက်ပြလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာအရတ္တမက်ကပေါ်တယ်ပေါ်လာလိုက်တဲ့အခါကျွန့်ကြံနေတဲ့ကိလေသာတွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးဖြတ်သိမ်းပြစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြတ်သိမ်းပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နော် message ကနေကိလေသာတွေကိုအကုန်ဖယ်ရှားလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကြီးကဘွားကနေပွင့်သွားပြီ။ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်တာမျိုးမရှိတော့ဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုလက်တွေ့ခံစားရပြီ။ဒါကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ကပစ္စည်းကိရိယာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာ။ဒ
သင်္ခါရတရားရဲ့ချုပ်ဆုံးရာကိုတွေးပြီလို့ဒီလိုဆွလို့တာပေါ့

အဆုံးချင်းဆိုတဲ့အဆုံးနေပေါ်မှာလုံးဝကြော်လွန်သွားတဲ့အဆုံးမဲ့တရားကိုရရှိသွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအဆုံးမဲ့တရားဟာလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်လားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။နာယိတံတိထိလမာရဗ္ဗနာယိတံအပိနသာမတာတိထိလမာရဗ္ဗရော်ရဲရဲနဲ့เนาะအပြင်းပြေလေးလုံနေလို့မရဘူးတဲ့။နာယိတံအပိနသာမတာစွန့်ရည်နည်းနည်းလေးနဲ့မရဘူးတဲ့။နိဗ္ဗာန်မတိခန္တပံတပ္ပဒုက္ခပမောစနံရှင်ဒုက္ခတွေအားလုံးကလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဲ့။ရှော့ရှော့ပေါ်ပေါ်လေးလုံနေလို့မရဘူးတဲ့။နော်စွန့်ရည်တတ္တိနည်းနည်းကလေးနဲ့ကြိုးစားလို့မရဘူးတဲ့။ဆိုတော့အခုကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရတော့ဘယ်လိုတော့ဆိုသုဒ္ဓခံဝတ္တနိဗ္ဗာန်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဒေသိတံမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာဟာအလုံးကိုချမ်းသာတယ်တဲ့အလုံးကိုချမ်းသာပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာတုံးဆိုအတောကံနိဗ္ဗာန်ရပြီတဲ့လူဘာမှစိုးရင်ကြာမရှိတော့ဘူးဝိရဇကိလေသာဆိုတဲ့မြူတွေလည်းလုံးဝကင်းသွားတယ်ခေမဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာမရှိဘူးအခုကဘုန်းကြီးတို့တရွေမှာဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကပြည့်နေတယ်ပြည့်နေတာပဲဘေးအန္တရာယ်တွေအချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဘေးအန္တရာယ်တွေဆိုလူတွေကအချိန်မရွေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခေမမဟုတ်ဘူးမငြိမ်းချမ်းဘူးယထဒုက္ခနိရုဒ္ဓတိဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှန်တယ်ကြအကောင်လုံးငြိမ်းသွားပြီအကောင်လုံးချုပ်သွားပြီအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီတာလဲအဆုံးကိုကျော်လွန်တဲ့အဆုံးမဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းတို့ဒီကနေ့2012ခုနှစ်ကုံဆုံးသည့်အချိန်ပိုင်းလေးမှာအဆုံးမဲ့တရားကိုတို့တွေစူးစမ်းအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အဆုံးမဲ့တရားမရနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးတို့တွေဟာအဆုံးကိုကျော်လွန်နိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။အချိန်ကြီးအထက်ထက်အဆုံးတွေဟာလာနေအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့တာဝေကတရားဖြစ်ပွားပြီးအဆုံးမဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ရှင်းပြန်ကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာဘေးရန်กว่าဘေးရန်กว่าฉันนาจะပါสิฉันนาจะပါสิတတဝါများစွာဘေးရန်กว่าဘေးရန်กว่าฉันนาจะပါสิฉันนาจะပါสิမေတ္တာရေးချမ်းမေတ္တာရေးသုံးကဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းသုံးကဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေ

ဣန္ဒုသင်္ကမာမနောတရာတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုန်နေဣန္ဒုသင်္ကမာစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံခြင်းမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်များဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြီးတင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေမြจิตာตาယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကျဉ်နုဝဲကြုံဖူးပွေးညအုံသည်ဖြစ်ပေဒုက္ခန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်14ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒိဋ္ဌိခန်းနေဖြင့်မဲ့ဖို့မရနိုင်ကြောင်းတရားတော်
1: ဘယ်ရနေပြီကလာဒုက္ခကသိင်ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကြွရောက်တော်မူသွားပါလိမ့်မလဲလို့ဓမ္မတွေကမေးထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်လမ်းကုံလမ်းရှိတဲ့အကသတ္တတရှောင်းတဲ့သတ္တတလည်းရှောင်းသွားပါလေဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိလမ်းကိုလည်းရှောင်းသွားပါလေမဂ္ဂင်လမ်းဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကိုလိုက်သွားသောကြောင့်ဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီကလည်းယခုကဒုက္ခကသိင်ကင်းကြီးတဏှာဘူးသက်ပြည်သိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဖြင့်ရရောက်နေပြီဆိုတာဒကာတော်မတွေသိပြီးသားပါပဲဘုရားကြီးပဲလမ်းလိုက်သွားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြပါဘူးသိပါပါဘုရားအလယ်လမ်းလိုက်သွားတယ်လို့မှတ်ကြကြမှာနော်ဘယ်လမ်းလိုက်သွားပါလိမ့်ဘုရားအလယ်လမ်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဘဝကိုခင်တွေ့တာကသတ္တလံဘဝကိုအယံပြိုက်ခြင်းတာကဥစ္စေတလံဘဝကိုခင်တွေ့တာကသတ္တလံဘဝကိုညံမပါဘဲနဲ့အယံပြိုက်ခြင်းတာကဥစ္စေတလံအဲ့ဒီနှလံကိုရှောင်ပြီးဒီကလာမိရိမပရိပရာဆိုတဲ့အလယ်လံကနေပြီးမဲ့ခင်၈ပါးတွေပွားများပြီးဒီကလာဧကယနောယံဘိက္ခုမေဃောဆိုတဲ့အတိုင်းအလယ်လမ်းတရားနည်းကနေလိုက်သွားတာနဲ့ဒုက္ခကသိင်းအကူသိင်းနဲ့အကူငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကိုရမရချင်းနဲ့ကွာ24ပင်ရှင်နဲ့ကုရိ80ဘူဇိတသိင်းနောက်ပါတွေလဲဥက္ကမောင်တို့လိုက်သွားကြပြီဘယ်လမ်းကများသွားကြပါလိမ့်အလယ်လမ်းကသွားကြတော့ဒကာမတွေတို့ခမများတို့မှာကျန်နေတာဒါနဲ့ကြောင့်ဒုကျန်ရပါလိမ့်မယ်ဘုရားကြီးကင်းတာတဲမှုနဲ့မြပွင့်သွားပါရဲ့သားနဲ့ဒုကျန်နေတာဘာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သူလည်းထုတ်တော့မှာဘဝခင်တယ်တဲ့သတ္တရလမ်းမှာနေတာတခါတလေကြာတော့ဆရာကောင်းမှာပါမို့ဒီကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုဘဝပြည့်ရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့တရားဓမ္မကဥစ္စေရာလမ်းကိုလိုက်နေတာနဲ့လည်းကျန်ရခဲ့ကြနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်သူပွင့်လို့ကြွကြမပါခဲ့တာအမှားဖြင့်အများဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာတစ်တူဘုရားရှင်တို့သတ္တတလံဘဝခင်တွေ့တယ်လားမနေတာများသဘောကျဘယ်လမ်းနေခဲ့တာများဘဝခင်တွေ့တာသတ္တတလံဘဝခင်တွေ့တယ်လားဘာလမ်းပါလဲရှင်းပြီနော်ဒါရင်ကျွတ်ကြံရခဲ့တာဒီဘုရားရှင်ကိုရမကြီးတရားမဟုတ်လို့ကြံရတယ်လားကျွတ်ကိုယ်တိုင်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိကြီးရှိပြီးတကလားနေလို့ကြံရခဲ့ကြတာလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းရှင်းကိုသားကိုမိကိုမိကိုမြင့်နဲ့ဘုံဘဝတွေစံပြီးတကလားဒုက္ခဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ဥက္ကမောင်ကြံနေရပြန်ဒုက္ခရောက်နှိမ့်ဆက်လိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြံနေရနော်ဒါပြန်များတော့ပြန်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကသတ္တရခံပိဋကလာကျန်ရတာများနော်မှန်ပါဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကဘယ်ဒိဋ္ဌိများပါလဲဩငါဒီဘောအလုပ်ထားတာလေငါပဲရမှာပါပဲဆိုတဲ့ကမ္မတ္တဉာဏ်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ကမ္မတ္တဉာဏ်တော့နဲ့ဒီဘောငါလုပ်ထားတာလေငါကြောင့်ဆိုငါဖျက်တည်တာလေငါပဲဘောပြီးခံစားမှာပဲစံစားမှာပဲဆိုပိဋကလာကမ္မတက္ကဋဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိမကွဲမခွဲခွာနိုင်တော့ဒါလေးရလေတဲ့ဘုံဘွားနှင်းတဲ့သဘောလေးကမပါဘူးပါပါပါဗျာဗာဒိဋ္ဌိလေးပါသတ္တရဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိလေးရှိနေတဲ့တွေ့တဲ့မခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာမခွဲနိုင်မခွာရဲ့သာသမီတွေခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဒါလေးတွေကကိုယ်ဒုက္ခလင်းနဲ့ကိုတင်းတိမ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ဥစ္စာဒါလေးခိုင်နေမြဲရမှတ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့သတ္တရလန်လိုက်နေတာနဲ့လေဥက္ကမောင်ကြီးကျင်းခဲ့ရနော်ဟုတ်ပါပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်သူဒကာရမတွေစဉ်းစားကြည့်ကင်းကဘွာလူသေးစိမကပွင့်တော်မူကြပါရဲ့တန်းနဲ့ ငါတို့ပဲကြောင့်သူပဲလူမျိုးကြံ့ရပါလိမ့်မလို့မေတော့ပဲကြောင့်သူနေနေဆိုတာအရေးမကြီးလားဘူးချွတ်တောင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်ခရလိုက်မှာပဲတို့တော့သတ္တရကြီးခံနေတဲ့တော့မလိုက်နိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘာခံနေကြသတ္တရခံနေတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ပါအခုပဲတရားဓမ္မတွေကဲနှက်ဖြင့်ပဲတရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုဗျာနှက်ဖြင့်ညဉ့်ညဉ့်တက်ပြီးကြတာတပည့်ကြဆိုဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်အထုတ်လို့ချင်းချက်ချင်းရမ်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတောင်မှတရားဓမ္မတို့မလုဖြစ်တာလေးတွေကဲခတ်ကြည့်လို့ရှင်းဖြင့်ဘုံဘွားပြောတဲ့တဏှာလေးဟာဥက္ကမံကြံနေတယ်ကြံပါပါဘုရားမကြံဘူးလားကြံပါပါဘုရားအဲ့ဒီကဲဆိုကြံနေတော့ကြောင့်ဒါဒီဘဝတဏှာဆိုတာသတ္တရဒိဋ္ဌိပါပဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာတွဲရဖြစ်ပြီးကြလားနေပါတယ်ဒါကြောင့်မိမဘာနာသာပါဠိတော်ကဘဝတဏှာရှိတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိကဘဝသံဖို့တော်ခင်းနဲ့ကွာတယ်ဘဝရဲတာပေါ်အောင်နေတဲ့အတွက်သူဟာနိဗ္ဗာန်အရောက်နှေးတယ်အပြစ်တော်မကြီးဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်အရောက်နှေးတယ်သတ္တရဒိဋ္ဌိဟာအပြစ်တော်ဒါတော့မကြီးလားဘူးလေနိဗ္ဗာန်ကြတော့အရောက်နှေးဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားဣတိသာနာတွေ့တယ်ဘုံဘွားထဲမှာလည်းပုံအောင်ပြီးနေတာလေဘာလို့ကြောက်ကြကောင်းဘုံဘွားဆိုတာဒကာဓမ္မရဲ့ဒီပိဓာတိုင်းမှာဘယ်ဘုံနေနေဦးနာပြီရှိတာပဲဆိုတာညံ့လို့လို့သေးလားအဲ့ဒီဘုံဘွားတွေထဲမှာပဲကိုယ်ဘွားနင်းနဲ့ကိုအောင်နေရရဘွားခင်တွေပြီးအောင်နေတဲ့ဆက်သတ္တရဝါရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘုရားဘုရားပြည်သားနဲ့တွေ့ညာတော့အပြစ်သာသေးကျုပ်ခဲတယ်သတ္တရတွေဒီတဲကြောက်ကြကောင်းမှာအပြစ်တော့ပါရဲ့ကျွတ်တော့ဩရှိရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပြစ်တော့အတူကြီးတယ်ဒဂရမတော့ဘောပြပြတာပဲ။ဘာကိစ္စရှိသလိုကုသိုလ်လည်းမပြုဘူးအကုသိုလ်နင်းလို့တာပဲ။ဥစ္စေရာဒီဒီကကုသိုလ်တော်ပြုဘူးအကုသိုလ်တော်လောက်တာပဲ။ဘုံဘွားကကူမခင်ဘူး။မခင်မင်းမဲ့သူကဒဂရမတို့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့ယူတဲ့သဘောကမပါတော့။သိသွားပြီးတာပဲပြသွားပြီးတာပဲဆိုတော့ဒေါသစိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတယ်ဆိုတာကောဒဂါသစ်တို့သဘောကျ။ရပါပါဘုရား။မဲ့ပြေသဘောကျနော်။ဘာနဲ့ရှင်တွဲမလဲ။ပြေပြီလားပဲကွာမွေးနေသေးတယ်နေပဲဆက်ရှိနေနဲ့။ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိအယူကိုယူရပါတယ်တဲ့။သူကလည်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအပြစ်တော့အမှန်တန်ကြီးတယ်ဥက္ကမော။သို့တော့ဘုရားဘုရားတိသားနေနဲ့တွဲမယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းဘုရားရှုရင်လည်းအရင်မြန်တောင်းပလိုက်။တဏိသာဥက္ကပါရမီဉာဏ်နဲ့မြန်မြန်လုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ယူလိုက်။ဩဇေရာဒိဋ္ဌိကအပြစ်ကြီးပြီးကျွလွယ်တယ်တရားဓမ္မအပြစ်ကြီးပြီးတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကအပြစ်သေးပြီးကျွခဲတယ်ဆိုတော့ဒုရဝရဘာသာမြန်မာလူမျိုးများမှာကညာတော့ဖြင့်သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတယ်အပြစ်တော့မကြီးဘူးတရားဓမ္မကကျွခဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသဗ္ဗရာဥစေရာရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးနဲ့မညံပညာနိဗ္ဗာန်တော့တားရကြီးပဲလို့မှတ်ရမယ်။ရှင်းမလား။သဗ္ဗရာဥစေရာရှိနေမညံပညာတော့ပြန်တားရပဲ။ဘောကင်တွင်ကသဗ္ဗရာဘုရားကိုရှိတယ်လို့ယူရဘုရားဒီဘဝရှိတယ်။ဒီဘဝကျွန်းနာလိုက်ရင်နာရမှာပဲဆိုတဲ့သဗ္ဗရာဒိဋ္ဌိသမားလဲဘုရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တော့တားရပဲ။ရှင်းမလား။ဩဇေရာဒိဋ္ဌိရောဒုက္ခကဘယ်လိုလိုက်ကျွလွယ်တယ်နေတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြဩဇေရာဒိဋ္ဌိရောပြစ်တော်ကြီးရတယ်ဒကာဓမ္မကိုကျွလွယ်တယ်လို့မှတ်ထားကြမှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကဒကာဓမ္မကိုအပြစ်တော်ဒါတော့မကြီးရဘူးတဲ့နော်ဘုရားဘုရားပြည်သားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုံဘွားနဲ့ဘုံအောင်ပြီးနေရှင်တဲ့ရှိကများလုံးတို့ဥက္ကမတဲကျွခဲဆိုတာဒါပြန်ဒကာဓမ္မကဒီဒိဋ္ဌိကိုရှင်းမလားဘဝခင်တွယ်တာကဗာရိတိဘဝမခင်တွယ်တာကဘုရားပြည့်ကြီးရောကျွတ်လွယ်တော့ဘုရားကျွတ်လွယ်ဩရှေရာကကျွတ်လွယ်တယ်သတ္တရာကကျွတ်ခဲတယ်လို့ဒကာရမတွေပါလို့ရှင်းမှာသတ္တရာကဘုရားခင်တွယ်တဲ့ဒနာလေးကရှိပြီးဒီကာလနေတော့ကျွတ်ခဲပါတယ်လို့မိမဗန္နလာပါဠိတော်ဘေးဒီချာချာပွင့်ထားတော့ ဒကာဓမ္မတွေတရားရင်ပြီးတော့ဩတို့နှစ်ခုစလုံးရှောင်အောင်ပါပါလားတပည့်ကြနှစ်ခုစလုံးရှောင်ရင်တော့ဥပမာရေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှာနှစ်ခုစလုံးရှောင်လို့ရတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာနားလည်မှာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှာနှစ်ခုစလုံးရှောင်လို့ရပါတယ်ယခုကံကဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ဤနားလည်မှာပါပါလိမ့်။နှခုကလုံးတော့ဒီဟာနားမလည်ပဲနဲ့မနေ့ကလည်းပြောဓမ္မနေ့ကလည်းပြောဥပဒနာရှိနေလေရှင်ဒီလေးဒီနှခုကအများရန်ကန့်ဝင်နေတာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာဆရာဘုရားရေးပြီးပြောနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်သေနာမေတ္တာဘုရားလည်းသိပြီမို့လားဖြစ်တဲ့ရရှိနေလို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပေါ်လာရကျေကဲရှင်းပြလင်းပြဖြစ်တဲ့သစ္စာဥစေရတွေကိုဥက္ကမမခွာပဲနဲ့ရှုနေဒုက္ခလအားနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လို့မဉဏ်မရပါဘူးခွာပြီးမှရှုလို့ရှင်းတယ်အားကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လို့မဉဏ်ကိုဉဏ်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသေချာချာမှတ်ကြပါဦးတရားဘုရားများကအခုထိုးထိုးရှင်းရင်ပြောရခြင်းကြောင့်တရားဓမ္မတွေကထောက်ကြံတယ်လေလေဘုရားများကပြောတော့တရားဓမ္မတွေကဒီလိုပဲသတိရေသိင်သိင်မှတ်ပြီးဒီကလာဟုတ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မနေကြနဲ့နော်ကုသိုလ်ဖြစ်တာကရေဥစဉ်တည်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဥက္ကမောင်ရဒီနေ့သိလျှောက်နိုင်နေတယ်ကုသိုလ်ကဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကမကွာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မဉ္ဇဏ်ပုံဉဏ်တွေကိုကုသိုလ်ကသူ့ဒီကျိုးပေးပြီးမဉ္ဇဏ်ပုံဉဏ်ကန့်ွက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာနေပြန်လို့ရှိရင်လေနိဗ္ဗာန်မှာကိုကြတော့မတားရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာကိုယ်တိုင်ပြတ်အပ်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့အလုပ်လို့မှတ်ပါခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာဘာပါလဲကိုယ်တိုင်ပြတ်အပ်တဲ့ကိစ္စဒါဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့ရဖို့မရတဲ့ကိစ္စဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါရှင်သန္တာမရတာသေချာဗလားသေချာပါဘူး gain ဒါဖြင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကလေးတော့ဖြင့်ဒဂရမရေအမြဲတမ်းမှတ်ရလိမ့်မယ်မြင်တယ်မြင်တယ်ကလေးပေါ်လာနော်သက္ကုသပရိစ္ဆေယိဝေသပရိစ္ဆေသက္ကုဝိညာဏဆိုတော့မြင်တယ်ကလေးပေါ်ဘူးလားမြင်တယ်ဆိုလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖတ်တော့ဆိုရင်မြင်တာလေးနဲ့တွေ့ကျင်တာကမလာပေဘူးလားတွေ့ပြီးဒီကံကကူနဲ့ပြောပြောပေါင်းပေါင်းတွေ့ကျင်တဲ့ဝေဒနာလေးရောဒါခင်ဗျားတို့ကစာလုံးပြောနေခင်ဗျားတို့ကနားမလဲခင်ဗျားတို့စိတ်ကြဖြစ်ခြင်းတွေပေါ်လာအောင်ပြောမှနားလည်ရဲဆိုတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့မြန်ဖမ်းနိုင်မှသာတင်နေရာကြမှာဖြစ်တော့ကြောင့်စာကိုချိတ်ထားပြီးကလာခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကပြောပြနေတယ်လို့မှတ်ရလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာမြင်ကြမြင်သေးဗျာမြင်ရင်ဖြင့်မြင်တာခင်ဗျားတို့ကမကျင်းတယ်ဘူးတွေးရင်သေးတယ်ဆိုတာလာတာမလာဘူးလားမြင်ပြီးပါလိမ့်ချင်냐တွေ့ရင်ဒီကလာခင်ဗျားတို့ကပြောပြပါပါပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နေရင်သေးတယ်ဆိုတာတော့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာတော့မြင်တာကဝိညာဉ်တွေ့ရင်လည်းဖတ်တာပြောပြပါပါနေရင်လည်းဝေဒနာသဘောကျပြောပြပါပါနေရင်လည်းဝေဒနာပြောရမယ်လို့ပြောတော့မတော်တာနေဟုတ်ဘူးထိုင်ကရှိသေးတယ်ဆိုတော့တဏှာလာတာသဘောကျသွားရမယ်ဆိုတော့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောကြ။ဟဲ့မောင်ခဏလေးရှိသေးတယ်။တွေ့ရမတွေ့ရလဲကြာလာပြီဥစ္စာပဲဆိုပြီးဒီကလာတတားကဝင်ကြားလိုက်။ဟုတ်လား။ဘောတကယ်သွားရမယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေးဆွဲတာကဥပါဒံဖြစ်။သဘောကျ။ဓမ္မပြည့်စရာဥပါဒံမနေဘူးလား။ဒါရကံဝိဇိကံနဲ့ပြုံမုံသွားဝယ်ဦးမယ်ဆိုပြီးစောင့်ဆန်းအောင်လုပ်ထားတာကမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။ဒါကကမ္မဘဝလားဖြစ်။မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေကိုယ်တည်းမှာပေါ်တာကိုကိုပြိနေမှာဟောတာကိုပြိစားသမုပ္ပါကကိုယ်စဉ်တိုင်းကိုဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါလားဆိုတော့သဘောကျပါဘူးမှန်ပါဘူးကဲလူပြောက်ကိုမြင်နေဆိုတော့မြင်သိမ့်ပေါ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးမြင်နဲ့ကျင်နဲ့ကဲဘာလို့ရှင်ရလဲတွေ့ကျင်တယ်ဟုတ်လားမြင်တဲ့ခိုင်တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမလားဘူးလားတွေ့ပြီစကားလို့မြင်ရောစရမေပြောရင်လည်းဆိုတော့ပြုံးပြမာလာမဲ့ပြောမာလာပြုံးပြလည်းဒုက္ခဝေနာမဲ့ပြောလည်းဒုက္ခဝေနာပဲပြောကြတာနဲ့ပြောလင်းပြီလားပြုံးပြလည်းဝေနာပဲမဲ့ပြီကလည်းစိတ်တို့ကနေ့ကဘာဖြစ်သွားတာမှမကြောက်ဘူးလားလို့၄ကံထိုးတော့လည်းဒေါနကဝေနာနဲ့ပြောတာပဲရင်းပြီလားအဲ့တော့ဘာသာပြည့်စရာ ဝိညာဉ်ပစ္စယတဏှာသရရဒဂရမတဲ့ဒီလိုကကျွန်းလက်ကိစ္စရှိသေးတယ်ဗျာ။ဟိုမကွာသေးဘူး။ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။တဏှာဖြစ်သွားတယ်တဲ့။တဏှာပစ္စယဟောတကယ်ထားတယ်မယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေးဆွဲပြီးတာဘူးကြပြီ။အဲ့ဒါဆွဲပြီးတော့ကြားတဲ့အတွက်ဥပါဒဏ်ငောင်းဖြစ်ဘူးလား။ဒီကိုသွားရတော့ကြာလေဝယ်ရုပ်တကယ်တွေ့ရတယ်ဥစ္စာပဲဆိုပြီးကာယကမရှိကံနဲ့ကောင်ပြောလိုက်ဘူးလား။အဲ့ဒါကမ္မဘဝလားဖြစ်မကြည့်ဘူးလားဒါကမြတ်တော်ဇာနာမှာခမည်းတော်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောကျငါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုမဟုတ်ကြလားဘုရားเจ้าကနေရံပြောနေတယ်လို့ခမည်းတော်ချင်းနေလေဦးမယ်ဟုတ်လားเจ้าကနေရံပြောတယ်လားဖြစ်စဉ်ခမည်းတော်မှာကြိုက်ကြလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပါလေဦးကောင်ရောသဘောကျလားအဲ့တော့ဒကာရမကြီးသာဓုတံပြီးပြင်းနဲ့3 4 5 6တံပြီးဒီကလာပြလိုက်တော့ဒါချုပ်ပြီးမှဒါဖြစ်မှာပဲဟုတ်ဘူးလေမြန်ပြီးကမျက်စိချုပ်သွားပြီးတော့တွေ့ကျင်တဲ့ဖတ်တာလေးကမပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါပါတော့သာဓတာစရဟုတ်တာပါပဲတို့တို့ခင်ဗျားဟောထားတယ်မြန်ပြီးတွေ့ကျင်တဲ့ဖတ်တာလေးကလည်းဖတ်တာချုပ်သွားတော့ဘယ်လိုလာပြန်လဲဒါကဝေလာချုပ်သွားပြန်တော့ဒါနာတရားတွေပြောရင်တော့ခင်းလာတာကနောက်စိတ်ကကြားထိုးလာဒါကြောင့်ပြောလို့ဝန်တာတယ်ဝေနာကိုဝေနာချင်းဉာဏ်ဆိုရင်လည်းဘုသူ့ဘုံမှာမေတ္တာရှိထားလာတယ်ဆိုတာကတဏှာရှိထားလာတာပြောတာပါသဘောကျတဏှာမလာဘူးလားဟောကြားလို့မယ်ဆိုတော့ဆွဲပြီးပြီးကလာတာလို့ပြုနေနေပါဦးတော့ဘယ်လိုလဲစကားမှအခုမပြောရသေးဘူးဆိုပြီးဆွဲလုံးပြုလုံးနေနဲ့ပြောလိုက်တာကပါဆူရမယ်သာပြီးမှပြန်အောင်မဆိုင်ပြန်ကုန်ပြန်ရဘူးသမားတွေလောကကလည်းပေါ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ပြီလားလက်တရားပါပါလေးငင်းကြဓမ္မတွေကာယကံဝစီကံဟုတ်လားကာယကံလည်းလက်ဆွဲခြင်းဆွဲတာမဝစီကံလည်းမစားလို့ရှိရင်တော့ကျုပ်တို့မကျင်တတ်တာမှန်ပဲဆိုတော့ဝစီကံရောမလာဘူးလားအဲ့ဒါသမားတို့ကနာမှာဒါတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်သိပြီလားရှင်းပြီနော်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဥက္ကမောသင်ကြရရလားဒါပရိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တုံး။တရားနာနေတဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်။ရှင်းရပါလား။ဘယ်အချိန်ဖြစ်လို့ဥဒိဋ္ဌာကမြစ်တိတမိတ်ပါတော်ရကြနခာ၃က၄က၅ကဖြစ်။ပြတ်သေးရလား။ဒါငင်းမပြတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနဲ့လဲပြီ။ဘိုင်းနဲ့လဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကငါမရှိပဲစိတ်မရှိရုပ်ရှင်ကြံရင်သိမှာပေါ့။မသေးပဲဘုရားအဲ့တော့ဒကာရမတို့ဒါတွေကခမည်းတော်ဗန္နာမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာတော့ရေးနေပါလားဒါကြီးနဲ့ဒကာရမတို့ဝိညာဉ်ဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတဲ့အခါမရုပ်ပေါ်စေတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖတ်တာပေါ်စေနော်မရုပ်ပေါ်စေကဲဖတ်တာကလည်းဒကာရမတို့သူဖြစ်လဲဖြစ်သူကပေါ်စေလို့ဝိညာဉ်ကပေါ်စေလို့ဖတ်တာကပေါ်ပြီးဖတ်တာပေါ်ပြီးဖတ်တာကလည်းအနိစ္စတရားမှုချုပ်ပြောက်အောင်မယ်ချုပ်ပြောက်ခြင်းချုပ်ပြောက်ညာကြလဲဝေဒနာကိုသူခြေဆုပြုဝေဒနာပေါ်ခွင့်ခြေဆုပြုပြရမိပါလို့လားဒါကြောင့်ဟောတာပြေရှိရအဲဒါပြန်ဒီဟာဓမ္မလို့ဟောတာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တော့ကြာဖြစ်ကောချုပ်ကောဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်နောက်စိတ်ပေါ်ငါခြေဆုပြုခဲ့မပြုခဲ့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့သင်္ခါမိလားဒါဖြင့်နောက်စိတ်ပေါ်ကြည်ညိုပြန်တော့ဘုရားဓမ္မတို့အုတ်ဆေရဖြစ်သေးရလားမဖြစ်တော့ဘူးလေဒီကြောင့်သူကျိုးဖြစ်အုတ်ဆေရဖြစ်သေးရလားဒါမျိုးလည်းပြက်သွားတော့ပြက်သွားတဲ့သဘောလေးမြင်လိုက်တော့ခိုင်ရင်ရဲပဲဆိုတော့တတ္တရာကိုရှိသေးရဲ့ကျေးဇူးပြုတာမြင်လိုက်တော့အုတ်ဆေရဖြစ်သေးရဒီနေ့ပြောတဲ့တတ္တရာအုတ်ဆေရကသေသေးချာချာစိတ်ရှင်ကင်ကြောနေတော့ကြောင့်ဒဂရမတွေကမနည်းရတဲ့လေးလေးစားစားမှတ်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။စိတ်ရှင်ကင်ပြောတာကဟုတ်ဟာက။ပြန်ပြောပါမယ်ဒဂရမတို့။ဒါခန္ဓာလေးဖြစ်ရှင်နော်။သောကရဥစ္စေတာကြီးကျယ်ခွာနေတယ်လို့အောင်းမိတယ်မှာ။ဘာလို့နေတာပါလဲ။ခင်ဗျားတို့ကြာပြီးမဲ့ရနေခြင်းလို့မဲ့ရခြင်းအကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ခံနေလို့ရင်အနည်းဆုံးနဲ့ရပါသေးတယ်လို့ဒါချင်းကလုပ်ပေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းညာလား။အေးဥပအောင်ကြီးသဘောကျရလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီနေ့ပြောတဲ့ဇာကနှခွန်းကိုကြည့်ပါတဲ့ကတခုပြောရင်ကုန်ပြောတာပဲ ဖတ်တာဒီဒဂရမတို့ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်တော့တွေ့တယ်လေဆိုတော့ဆက်လည်းအမှန်မဟုတ်ဘူ
2: း
1: တွေ့ရင်လာပါဆိုကြအဲဖတ်တာကတွေ့ရင်ဒီကရကသူကလည်းတာရှင်တွေ့နေတဲ့တရားလားအမိစ္ဆာတရားလ
2: ား
1: အမိစ္ဆာတရားကိုဒဂရမတို့သူပြက်သွားတယ်မယ်ပြက်ပြီပြက်လည်းသွားမယ်ဝေဒနာပေါ်ခွင့်လည်းပေးခဲ့မလို့လေဘာသာကြည့်စီရဟောဝေဒနာပေါ်ခွင့်လည်းပေးတယ်ပြန်လည်းပြည့်တယ်ပြက်တော့နောက်ဝေဒနာပေါ်ခွင့်တော့ပြီးခဲ့တော့ပြက်တာကိုမြင်တဲ့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့သတ္တရာဖြစ်နေသေချာမှပါပြက်တာမြင်တဲ့ဖြင့်ညီရပေးခဲ့တာမြင်တဲ့ဖြင့်ဟုတ်စီရဆိုရင်ပြန်မှန်ပြက်တော့ပဲပြန်လည်းပြက်တယ်အကြောင်းကျိုးကိုပြက်တယ်လားမကနဲ့ဒါကင်းဆိုင်ပါအားလုံးတဝိုင်းလုံးဒကာရမတို့ဒီရေမသိဘူးအမှန်တမ်းရင်းကြည့်ပါလေဒါကသေးသူဥဆိုင်ရင်ဒီရေမသိဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါနော်ပြန်ပြောပါလေဖတ်တာရိယာဝိညာဉ်ရောဖတ်တာရိယာမဖြစ်ဘူးလေဖြစ်ပြီကလားသူကဖြစ်ပြီပြရမယ်တရားဖြစ်တော့ကြောင့်ပြတ်မှာပြတ်ပြန်ပြညာတော့လေဝိညာဉ်ကိုပေါ်ခွင့်ပေးမပေ
2: း
1: ဒီကောဝိညာဉ်ရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူချုံးမှာပေါ်ရမှာသဘောကျလားအဲ့ဒါကဘာသာလေးပြက်တာမြင်တဲ့ဖြင့်ဘယ်လိမ့်ရှင်တော့ဘာသာလေးပြင်သာဝိခိုင်းနေရတာဥပမာမြင်သေးရနောက်ဝိညာဉ်ရေးပေါ်လာတာမြင်ဖြင့်လေအကြောင်းပြုဆက်ကြလားပြနေရလ
2: ား
1: ဆက်တံမြင်ရင်လည်းဥစေတရည်ပြန်သွားဟောတာလေးပေါ်မှာဥစေတရည်ကိုရှိသေးရဲ့သူကပြက်သွားတာမြင်ဖြင့်လည်းသတ္တရာရှင်နဲ့သူကယေရှုပြုခဲ့တာမြင်ဖြင့်လည်းဥစ္စမောင်ကြီးဥစေတာမရှင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဒီကုထဲမှာသတ္တရာရှင်ပြက်သွားတာမြင်လိုက်ရင်ဘူးချုပ်ခွာပညာကလည်းသူ့ဉာဏ်မှာဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကိုမပေးခဲ့ဘူ
2: း
1: ပေးခဲ့တာမြင်ဖြင့်အဲပြက်လည်းမသွားတာသိကြပြက်သွားတာလည်းသိကြတယ်ပြက်လည်းမသွားတာသိကြပါရှင်းမလားယုဇာကအမဒံငါကြီးကြီးနဲ့ဓမ္မဥဒ္ဓမောရေးရှင်းပါတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့ထောင်ရမလဲအဲနာသူရင်းနဲ့မထောင်ကြနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းသတိပေးရပြန်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပါတယ်မှာဒီတရားလေးတစ်ခုထဲမှာပြက်တာမြင်မြင်သတ္တရာစင်တယ်သူကကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြင်ဖြင့်လဲဒါလေးကပြတ်သွားတယ်လေယူသေးရဲ့ဒီတလုံးထဲမှာသတ္တရာဥစေတဲ့စင်ညာမှာဥပါဝင်ရ
2: မ
1: ှန်ပါဗျာကဲဒကာဓမ္မတွေဥစ္စာရင်တော့ကျွယ်သွားဗျာမှန်ပါဗျာပြန်ပြောမှသမောက်စီအောင်ဒကာဓမ္မတွေပြန်ပြောမှဒါကြက်ကြက်သတိထားပါမြင်တော့ဒကာဓမ္မတွေမြင်တဲ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီးနော်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုပြောလဲတွေးရင်လေဒီမိတ်ဆွေနဲ့ပါတော့တွေ့ရင်တော့ပါခေါ်မှာ
2: ဖ
1: တ်တာကဲဖတ်တာလေးလက်ကင်ထားပါရေဒီကတော့ဖတ်တာလေးကပေါင်းလာဘူးလ
2: ား
1: ဒါကများတို့ညာပြောလားဟုတ်တွေ့ရင်လားမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့ရင်လားပဲခင်ဗျားတို့ကမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချုပ်ကမြင်နေတဲ့ပြောလို့ရှင်သေးတယ်ဆိုတော့လာသေးတာပဲမလာဘူးလားမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကနေတော့တွေ့ရင်အလကားပြောတာမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတွေ့ရင်ဘူးဆိုတာဟုတ်ဘူးချုပ်ကမင်းမကြီးပြောမှရှင်နာတာဆိုတာလာသိတယ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခင်ဗျားတို့တွေ့ရင်လာပဲမတွေ့ရင်ဘူးလားကောင်းပြီငါတို့တော့မတွေ့ရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခခံတာတော့ဒါရယ်ရင်တွေ့တဲ့ဘာသာလေးကဒကာရမတို့ဘာသာလေးကတွေ့ရတွေ့ပြီးရင်ချမ်းသာတယ်ဘာသာလေးကတိနဲ့ဆိုတော့မချုပ်ဘူ
2: း
1: သူ့သက်တမ်းကတော့ရှိတယ်တော့လည်းသူချုပ
2: ်
1: ချုပ်ပြီမဲ့လေချုပ်သွားတာမြင်လိုက်တော့ဒကာရမတွေကဘယ်နဲ့ချုပ်မလဲသတ္တရာကြီးရှင်သွားတဲ့ဘုံတွန်းနိုင်တဲ့သေချာမှတ်ကြမှာနော်သတ္တရာရှင်သွားတာကကျေနပ်ပြီးချုပ်သွားတာသုတ္တိချုပ်တော့ချုပ်သွားတာပဲတဲ့ဝေနာပေါ်ခွင့်ဝေနာပေါ်ခွင့်ကိုပြီးလည်းမပြီးရဲ့ပြီးခဲ့တော့သူဟာချုပ်တာသွားတယ်သူ့အကြောင်းတတိကုန်ရလားမကုန်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ပတ်တိမကုံနာပြုလိုက်တော့ဒါလေးကြီးပြန်သွားတယ်။ဒါပြန်ဒီတလုံးထဲမှာဖတ်တာလေးတလုံးထဲမှာဒကာဓမ္မတို့အပြည့်မြင်သဖြင့်သတ္တရရှင်တယ်။သူကချုပ်ပြီးကျေးဇူးပြုခဲ့တာသူကျေးဇူးပြုရတဲ့တတိရှိတာမြင်ဖြင့်လည်းပါရှင်သွားတယ
2: ်
1: ။ဒါပြန်တလုံးတလုံးထဲမှာသတ္တရဥစေတာရှင်ရှင်သွားရမယ
2: ်။
1: ဒါစင်တတ်ကြပါလား။အပြည့်မြင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြင်ဟောဒါဖြင့် ောကြာလေးကဒါဖြင့်ဖြင်းလဲဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတို့မသိဘူးလားဗျာပြက်ကောအဲဖြင်းလဲဖြစ်တာမှန်မင်းတော့ပြက်လဲပြက်ပြီခြင်းမပြုခဲ့တာလဲအမှန်ပဲဆိုတော့ဖြစ်တယ်လဲမှန်ပြက်တာလဲခြင်းမပြုခဲ့တာလဲဒီအမှန်ကုန်ချက်ကိုမလွတ်ရှင်နေဒီမှန်ကုန်ချက်ကိုဓမ္မတွေမလွတ်ရှင်ပါနဲ့နော်ဝိပဿနာရှုတော်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်လုံးနဲ့မှနှလုံးကိုရှုလို့မရပါဘူးဥက္ကမောင်ရ
2: တ
1: ရားဓမ္မတွေရှင်းရှင်းတစ်လုံးမှာပေါ်ပါဘူ
2: း
1: နှလုံးပေါ်ရင်လည်းထုံးရန်ရှိရတယ
2: ်
1: မရှိတော့ဘူးဥမာဝေဒနာလေးကချော့ဆိုဖတ်တာကချုပ်တော့ဝေဒနာလေးကမပေါ်ဘူ
2: း
1: ပေါ်ပြီးသူကလောရမယ်တရား
2: ချ
1: ုပ်ရမယ်တရားဆိုတော့ဘောရာမြင်ခြင်းနဲ့တရားဓမ္မတို့အဖြစ်ကိုသူမမြင်ဘူးလ
2: ား
1: မြင်တယ်လေနောက်ပြက်သွားတယ်တရားဓမ္မတို့ပြက်သွားတာမြင်တော့ဗေဒိတိရှင
2: ်။
1: ဟောခိုင်မြင်ရတယ်တို့ယူထားတာလွဲပုံပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
2: ။
1: ဒါတို့ကလည်းသူကပြက်သွားတယ်ကတော့ပြက်ပြီသုတ္တပိရေကကျေးဇူးပြုသေးသလားမပြုဘူးလား
2: ။
1: ဟောတဏှာလေးနောက်ထပ်ပေါ်လာ။ပေါ်ရလား
2: ။
1: မပေါ်လား။တဏှာပေါ်လာတာထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ချုပ်သွားတဲ့ဓမ္မကြီးတတ္တိပဲဆိုတော့မသိဘူးလား
2: ။
1: ပြီးတော့အောက်ရှည်တာတိလာသေးရဲ့
2: ။
1: ဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဟာအပြင်းမြင်တဲ့ဖြင့်ဥစေရာရှင်တယ်အပြည့်ပြင်းတဲ့ဖြင့်သတ္တရာရှင်တယ်ဆိုတာသိချင်ချင်တတ်ပြီမကျင်းတော့ဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီတရားလေးတစ်ခုတစ်ခုမှာဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြရှိတယ်သဘောက
2: ျ
1: ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာလေးပေါ်တဲ့တရားတစ်ခုတစ်ခုမှာအဲ့ဒါအပြင်းမြင်ရင်ပါရှင်တို့အပြင်းမြင်အပြင်းမြင
2: ်
1: ကဲဘောပါကြအပြင်းမြင
2: ်
1: ဥစေရရှင်နေဆိုတော့ဟောတော့ဒီနောက်ကအကြောင်းရှိပဲနဲ့သူမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဥစေရစံသွားဘူ
2: း
1: နောက်ကအကြောင်းရှိပဲနဲ့ဥက္ကမလေးကမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သိကြမလားဒါပြန်ပြည့်မြင်ဥစေရအပြည့်မြင
2: ်
1: ဥစေရအပြည့်မြင
2: ်
1: ကဲဒါပြန်ဒီတရားလေးမှာဖြစ်တဲ့နှခုမရှိဘူးလက်ရှိကဲအခုရှုပ်သွားတော့တဏှာလေးကပေါ်လာပြန်နေဆိုတော့သူဖြစ်မြင်ရင
2: ်
1: အပြည့်မြင်ရင
2: ်
1: ကဲဒီကြကြဒီလိုစီအောင်ရရှိတော်ဥဇာယံတို့တဲ့တခုတရားကြောင့်ဩဒါလေးကပြဲလဲဖြစ်တယ်ပြဲလဲပြက်တယ်နော်ပြဲလဲဖြစ်တယ်ပြဲလဲပြက်တယ်လို့ခမည်းတော်ညာနဲ့မှရှုလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းဟာဖြစ်လဲဖြစ်ပြီမှာပဲဒီဆရာကအကြောင်းမကင်းသေးတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဥစေရစံသွားဘူးလားအကြောင်းပါဒီကုန်ကြလဲပြက်ပြီမှာပဲဆိုတော့သတ္တရာရောအကြောင်းပါဒီမကုန်သေးတော့ရှင်းမှာပဲဆိုတော့ဗေဒိတိရှင်းသွားတယ
2: ်
1: ဥစေရာတိတိရှင်းသွားတယ်အကြောင်းတတိကုံသွားတယ
2: ်
1: ဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုသိပြီးသွားမှာလေတစ်လုံးနဲ့အမှန်တန်ရေးရှိသောတရားဓမ္မလည်းတမညာရေးလားအနန္တကြီးရဲ့ရေးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသူ့ကိုဘုန်းကြီးရတော့အရေးကြီးတယ်သူကလည်းဖြိုက်တာလုံနေနဲ့ရေးနေပလားနာမလဲလဲအောင်ကိုနာတော်မှာဒါလေးနှစ်ခုနာမလဲတော့ဘူးဆိုခင်ဗျားတို့အာပေါင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအာထုမင်းကပညာမရဘူးသဘောကျလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတခါတော့ပရိသေကုန်ပြီသေကုန်တရားရှင်လုံးသိကြပရိယောသာပြမရရင်းပြီလားဘာဖြစ်တော့မရတာကုန်ဆိုတာရင်းပြီလားဘာမစင်တော့ပါလဲလောက်တာလုံးနေရာကိုသတ္တရာဥစ္စေရာကကဲ့ရပဲတဲ့သတ္တရာဥစေနကဲ့ရရှိပြီးဒီကလာနေတော့ဥဇိုင်းရရတိုင်ပါ့မလ
2: ား
1: ပေါ်ကြဒါဖြင့်တလုံးတလုံးမှာဖြစ်ပြရှိတာကိုကျင်နေမလားအဖြစ်ကောင်းကောင်းမြင
2: ်
1: အပြက်ကောင်းကောင်းမြင
2: ်
1: သတ္တရာရှင်နေဆိုတာသိကြမလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဟာခင်ဗျားတို့အခုလိုသိပြီးမှရှုလို့ရှင်ဗျာအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်သွားကြဥပဒနာဉာဏ်ကအနန္တရဖြစ်ရှိမဉ္ဉဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းပစ္စုပန်ဖြစ်ရမယ်လေရှားမှတ်တော့အနန္တရပစ္စည်းအခြားမရှိမူ၍ခြေပြုရသောတရားလေးကောင်းသဘောကျအနန္တရပစ္စည
2: ်
1: းအခြားမရှိမူ၍ခြေပြုရသောတရားလေးကောင်းဆိုတော့ဒါတွေဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့လို့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်တဲ့ရှုတဲ့ဉာဏ်လေးကဒီမှာမလာပဲဘူးလ
2: ား
1: ဖြစ်တဲ့ရှုတဲ့ဉာဏ်ဆုံးမှာဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကဒါကဖြစ်တဲ့ရှုတဲ့မိုက်ကံလာပြီးဒီကလာဒီဘက်ကဖြစ်တဲ့မမြင်နဲ့မဲ့ငယ်ရှိပါလာရမယ်။ကဲဘယ်လောက်များလုံးများ။ဒ အဲသတ္တရာဥစ္စေတာခေါ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးမညာလာရမယ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူ
2: း
1: သတ္တရာဥစ္စေတာရှင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကပြည့်ပြည့်တည်းရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဝိပဿနာဉာဏ်၅ခုလာပြီးမဂ္ဂင်၈ပါးယူသောမညာဟာဝေးကြလားဒါကြောင့်သူကအနန္တရာပစ္စည်းသူကအနန္တရာပစ္စည်းပြောပါသူเจ้าမှုရှိသူเจ้าမှုကျိုးဆိုင်ဒီကျိုးပေါ်မယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့မကြတော့ဘူးရင်းမိမလားအဲ့တော့အားငယ်ကြအများရှိပါရဲ့လားဒါပြန်ကြရမှာလေဒီတုံးလေးမှာသတ္တရာဟုတ်စေတာဘာသေးတကလားဩဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်သူเจ้าဖြစ်လို့သူဖြစ်တယ်သူเจ้าချုပ်လို့သူချုပ်ပါရှားတော်ပဲလို့ပြလိုက်တော့အော်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပြက်တယ်လို့ပြက်သွားတာပဲလို့မြင်လိုက်တော့ဒါဘာညာဖြစ်သွားဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ဒိဋ္ဌိ ग्वा ပြီးတာဉာဏ်နဲ့ညာဒီရင်ဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိ ग्वा ပြီးတာဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ခါပ္ပဓမ္မဝါမဓမ္မသတိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးရှုလာမဂ္ဂင်၅ပါးမှတ်ကြပါဒကာဓမ္မတို့နော်ရှုနေမဂ္ဂင်မန်ပါရဖြစ်ပြမြင်ဒီပြမြင်အဲ့ဒါဒီပြမြင်မဂ္ဂင်၅ပါးရတယ်လို့ဆိုတော့ကဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာဥစ္စေတံရှင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဥစ္စာအာနေတဲ့ဝိပဿနာလို့မဆိုနဲ့နော်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်စမ်းပါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘယ်နဲ့ကြောင့်အာကြီးတော့အိုးဒိဋ္ဌိ ग्वा ပြီးတဲ့ကိုမြင်တဲ့အနေရှိကဖြစ်တဲ့ကလေးကိုဘာပါလိမ့်မယ်လားဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားကုသိုလ်တရားမဟုတ်တာမျိုးဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလေဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပြက်တဲ့လို့ပြက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတခါလည်းမြင်မလာဘူးလားမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲမဲ့သဘောကျနောက်ကျဘုရားကနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ကဝေးကလားဘာမှအဲ့ဒါရှိနေကြတော့ဒိဋ္ဌိပါရိယပုဂ္ဂိုလ်ကသူကပါလေဖြစ်ပြဲသူကပါလေဝိပဿနာနဲ့ဆွလိုက်တာဒီကဘာပါလဲဒီကကဲဝိပဿနာနဲ့လည်းရင်လည်းရင်ပါတကားတော့ဝိပဿနာနဲ့ပြီးတော့ပါတာမဝေးကြလားကအဲ့တော့မဝေးတာကိုလည်းဒီအတန်ရောက်တရားဆရာကလည်းဝိပဿနာဟာကွာတဲ့အနန္တရပစ္စည်းပါတဲ့မဂ္ဂင်ရှိပါကအနန္တလောကုတ္တရာမဂ္ဂအနန္တရပစ္စည်းပြည့်စုံပါလို့ဥက္ကမောင်ကျင့်ရပါလားအချားရှိသေးလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကွာပြီးနိုင်ရှုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအချားမရှိမှု၏ကျေစုပြုတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြ။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီဃာရမတွေကိုဒီလောက်ခက်ခက်ခဲခဲလေးပဲကိုဒီလောက်ဉာဏ်နဲ့မှသင်္ချာချာပြောရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကမှဝန်ပါလို့မဆုံးပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကမှလည်းမင်းညာပူညာကတ်ပါလိမ့်။မကတ်သေးဘူးလား။ကျေတာခင်ဗျားတို့ကလည်းငံလေးတဲ့ဒနာလေးဆိုလိုက်ပါတော့။ဒါလေးကဖြစ်ပြီးတော့ပါဖြစ်မယ်။ပြတ်သွားတော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာ။ဝေဒနာဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရတယ်။သဘောကျ။အဲဝေဒနာဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရတာသက်သာရှိတော့သူ့သက်သာကလည်းပြည့်စုံဖြစ်ရချင်တယ်။နေ့စဉ်တည်းရဲ့။ဒါပြည့်စုံလို့ဘော။ဒါဖြင့်သူကဖြစ်ပြဲ။ခင်ဗျားတို့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြဲဥပဒနာမဲ့ဖြစ်သွားတော့ဖြားစုံဥပဒနာမဲ့လဲဒကာသစ်တော်ဥဇယံတို့ဘုရားရှင်တို့ခင်ဗျားတို့ရှုပဲ။ရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲ။အာဇီယဥပဒနာရင့်လာရင့်လာရင်လည်းပြင်နေတဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီမက်ကဗမဲ့ကျေးဇူးပြုလောကုတ္တရာမဲ့ကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုတော့ဒီမက်မရဘဲနဲ့ဒီမက်ရနိုင်မှာမရနိုင်တော့ဩဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမက်ဖြစ်တယ်ဒီမက်ကြောင့်ဒီမက်ဖြစ်တယ်ပေါ်ရဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဥပဒနာမဲ့ဖြစ်တယ်ဥပဒနာမဲ့ကြောင့်လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုခင်ဗျားတို့ပိုင်းနိုင်နိုင်နိုင်ကြီးဩဒိဋ္ဌိခွာပြီးရှုလို့ရှိရင်အနည်းလေးပါလားဒါဒီမက်ကနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်မဲ့ဒီမက်ကဖြစ်ပြမြင်တယ်မဲ့သဘောကျဒီဥပဒနာမက်ကပါမြင်လောဘတရားမက်ပါသူကရင်းတွေ့တယ်လောဘတရားမက်ပါလားလောဘတရားမက်ကပါမြင်နော်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတော့သောတာပတိမဖြစ်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာယနေ့ကံထူးတယ်အမှန်ထူးတဲ့နေပဲဆိုတော့ပေါ်လာကြဒါကြောင့်နဲ့ဓမ္မတွေဒီဖြစ်ပျက်ကိုမမေ့ပါနဲ့အပြင်းမြင်လို့ရှိရင်ပါရှင်ကလေးတို့အပြင်းမြင်ဩခိုင်နေရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြဘူးနဲ့ဒါမိမိခန္ဓာလားသူတို့ခန္ဓာလား ်အဲမိမိကန္နာမှာဓာတ်ရှိတယ်ဆိုတာကမသိဘူးရှင်းမှတ်ပါမိမိကန္နာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့တာရှိတယ်သဘောကျလားမိမိကန္နာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့တာရှိတယ်ယောက်ျားမပါဘူးမိန်းမမပါဘူးသစ္စာလည်းခွာပြီးသားသက်ကံလည်းခွာပြီးသားသစ္စာဥစ္စာလည်းရှင်းပြီးသားတော့ကျင်းလိုက်ကြလားအဲ့တော့ဓမ္မပါပဲနဲ့ရှုနေတဲ့တွေ့ဝိထုထုတ်တော့မယ်ဓမ္မပါပဲနဲ့ရှုနေတာဘူးလုံးဆိုတော့ဖာဘက်တော်သံဃာရင်းမိဒီလိုသစ္စာဥစ္စာမခွာပဲနဲ့ရှုနေတာဘူးပါလေဖာဘက်တော်သံဃာသိကြမလားဘူးပါလေဖာဘက်တော်သံဃာနေရနေမုန်တော့44 45နှစ်ကြီးရှုတယ်ဝိပဿနာရှိနေတယ်။သင်ပြတာသူမြင်နေ။ဉာဏ်ထဲမှာသက္ကရာမခွာတော့ဘူး။ဟုတ်သေးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့ကြာသွားလဲ။အဲဘုရားပြည့်ကလေးကသူ့ကံမလိုက်တုန်းကသူ့ကံမလိုက်တာပဲဒုက္ခနာမင်းကြီးကသူ့ဘာသင်္ကန်းဝင်နေတယ်ဆိုတော့လည်းမသေးကြဘူးလား။အဲ့ဒါကြီးတော့ကြည့်တော့တပည့်လုံးလုံးနေ45နှစ်လောက်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကညင်းဖို့လိုသေးလား
2: ။
1: လုံးမြင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ဒီပံစံသွားတော့မရပါလိမ့်မလို့သတ္တရာဥစေတာဟောဒီပေါ်မှာမဖြစ်တဲ့ဖြစ်မဲ့တရားပေါ်မှာမခွာတာဘူးဥက္ကမောရင်းနေကြလားဘယ်ပေါ်မှာမခွာရတာပဲအေးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပပေါ်မှာမခွာရတာရှင်းရပါလားဘယ်မှာမခွာရတာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပပေါ်မှာမခွာရတဲ့အတွက်သူ့ဘာကြီးနေရောသစ္စာဥစ္စာကြီးနေတဲ့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ။ကဲဥဒ္ဒယံတို့ကိုမြတ်ရွှေတို့နင့်နာဘူးလား။နင့
2: ်
1: နာပါဘူး။အဲ့မှာနင့်နာ။ဥက္ကမောင
2: ်
1: ။နင့်နာပါဘူး။နောက်ကဓမ္မရှင
2: ်။
1: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှာအခုမနင့်နိုင်အောင်ဖြည့်ပြဲဝိပဿနာမဲ့ဝိပဿနာမဲ့လက္ခဏာမဲ့ကဲဝေးလား။မဝေးနဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်မရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မလုံတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီလိုကလားမဝေဝဲနဲ့ဘယ်နဲ့ရောမရရပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရောမလို့လို့မရတာတရားဓမ္မတွေကတော့ချောင်းလိုက်မှန်းလို့ရှင်နဲ့ဘုရားရှိသွားပြီဒီကလားဘုဘတူရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရပါလိမ့်ဘုရားအင်းဘုရားပြင်းနေတယ်တင်ဓမ္မယမညာပူညာကိုတရားဓမ္မတွေနီးတာပြင်းနေတယ်သဘောကျနီးတာပြင်းနေတယ်ကိုယ့်အကူလို့อยู่ကြရှင်းမလားဘုရားသွားတောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာပေးလဲနီးတော့ပေးနိုင်တယ်တဲ့ရတော့ကိုယ်စွန့်ရင်နဲ့ရရမှာဘုရားကနီးပေးတယ်မှာကိုယ်ကကိုယ်စွန့်ရင်နဲ့လှုပ်ယူတယ်မှာရှင်းမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နီးတဲ့တောင်းမှာမှန်ပါပဲဟုတ်ကြလားကိုယ်စွန့်ရင်နဲ့လှုပ်ယူမှာလဲဧကမှာပဲရှင်းမလားအဲဒီကတည်းကရှင်သာနာဝတ္ထုစကြလို့ဥက္ကမောကြီ
2: း
1: အခုကျင့်ရပါလားကျင့
2: ်ပါပါ
1: ဘုရားဖြည့်ပြဲပါမဲ့တော့ကျင့်ပါပါဘုရားဘုရားကနာပြီးရင်ခွာပြီးမှမြင်ကိစ္စပြီးတာပဲဆိုတော့သိကြပါလားအဲဒါခင်ဗျားတို့ရှင်သာနာအကြောင်းကိုထုတ်လိုက်မှပဲဩတို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှင်ရှင်သန်တတ်တဲ့ကောင်ပါနေပါသေးလားအခုရှင်းတော့ခွာသေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမမသေးကြလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာသောတရာဥစ္စေကခွာသေးတယ်ဆိုတော့ရှင်းမကြ
2: တ
1: ဲ့ခန္ဓာဤတာဖြင့်ရှင်သာနာဆိုတဲ့ဘုရားသာသီပြည်ဇေရွန်ကျောင်းမှာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးရင်တော့အဲ့ဒီမှာပဲသူကနေဇေရွန်ကျောင်းနဲ့မှာပဲနေနေပြီးဒီကရာသူ့စကားပြောမဲ့လူကမရှိတာသူကြောင့်လေသူတကားပိတ်ပြီးဒီကလာဥက္ကမောင်ရှောက်လေနော်အရှင်တရားတို့သတိတော်ဟာဆုံးမရအောင်ဖျက်ကမြစ်ကြအောင်ဖျက်တရားလေးပါလေပြေးကြအောင်ဖျက်မှမလို့ရှင်သတိတော်ဘာမှသူကများတော့မဟုတ်ဘူးကြောင့်လေရှောက်သူဆုံးမပါဘူးနဲ့ကမြစ်ပါအောင်တရားကြီးပြေးကြပါဦးသူကလိုက်ပြီးကြောင်းနော်ပါတယ်နော်တရားလိုက်ဆုံးမပါဘူးဗျကမစ်ပါဘူးဗျတရားပေးကြပါဘူးဗျဒီတိုင်းပြင်မထားပါနဲ့မတောင်းဘူးလား
2: တ
1: ောင်းတော့အဲ့ဒီလူတော်တွေကကြားတဲ့အခါကျ"အိုးမင်းသန္တာကွာ"သူဆုံးမပါမယ်ဒုက္ခမြင့်ပါမယ်ဒုတိယပြေးပါမယ်ကွာဟောခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်ရုပ်တရားနိစ္စကွာဝေဒနာနိစ္စစဉ္ညာနိစ္စသင်္ခါရနိစ္စဘုဒ္ဓဘာသာသဗ္ဗသင်္ခါရအခုနိစ္စကြီးပဲ သဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တာအခုအနတ္တာကွာနိဗ္ဗာန်တောင်အနတ္တာဒါကလည်းတော့ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ရင်လည်းဥက္ကမောဘုဒ္ဓလောက်တော့သူအားထုတ်နေတယ်ကြာလာဒီလိုအားထုတ်နေတယ်ကြာလာပါပြီဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာနှုတ်ပြန်ထွက်လာပါလေဒီအနိစ္စမျိုးဒီအနတ္တမျိုးသဗ္ဗေသင်္ကာရအနိစ္စသဗ္ဗေမအနတ္တမျိုးသူအားထုတ်နေတယ်ကြာလာပါပြီတဲ့ဒကာဓမ္မထိုးရထုတ်နော်ကြာတော့မကြာလေဘူးလားဘုရားဖြစ်စရာအားထုတ်ကြဗျာဘုရားပြိမစံပြီးပေါ့မဆုံးနိုင်ကြာလေဘူးလားအဲ့တော့သူအားထုတ်တယ်ကြာလာပါပြီတဲ့ဥစ္စာတွေကြာပြန်ကြာ냐တော့လေတဲ့အခုကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားမျိုးကိုအနိစ္စတွေအနတ္တတွေသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တတွေကိုသူအားထုတ်ပြီးကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘောရီသင်္ခါရဖြစ်ပြသင်္ခါရဘောရီသင်္ခါရချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဘာပါကြဖြစ်တဲ့ချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့တော့ဖြစ်ပြချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမမြင်ပါဘူးတဲ့သူဒီလိုတွေဟောနေတဲ့သူရှိပါလေတဲ့ရှိပြီရှင်များကမြင်ကုန်မြင်မှုတဲ့ဘုရားရှိရှိတော့မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားမြင်ရတယ်မမြင်ဘူးတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကသူရှိပါလေတဲ့ရှိပြီရှင်များကသင်္ခါရချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်မှအဲ့ဒီရှိကိုရောက်အောင်တခါမှမြင်ဘူးပါဘူးတဲ့မမြင်ဘူးတော့မမြင်ဘူးတဲ့ပြန်မှသူ့မှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့တရားတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင်းတရားတွေရှုတဲ့အခါကျတော့ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလို့သူ့မှာလာလာဖြစ်တယ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလာလာဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတွေနော်စွဲလာတဲ့သဘောလည်းလာလာဖြစ်တယ်ဘယ်နှချက်ဖြစ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလေဆွဲလန့်တဲ့သဘောထိတ်လန့်တဲ့သဘောကဖြောစုအနတ္တဒါလေးကဩဒါလေးကအနတ္တပါလားတကယ်ဥပဒနာမှန်းနေရှုလိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ထိတ်လန့်သွားတာကငါအာကိုရမရှိဘူးဆိုပြီးလန့်သွားဒီတည်းဘာမှအာကိုရမရှိရဘူးကိုအနတ္တဆိုငါဘာဘူးမလုံးဆိုတာကြီးကပေါ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလန့်လန့်သွားတယ်ရိမ့်မိဗလားရိမ့်မိပါဗျာသူပြေရှိလိုက်ရင်သူစိတ်ကံဒါလေးအနတ္တလို့ရှိလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။လာလန်သွားတဲ့ပြင်မာတဲ့။လူရင်းတော်ဗျာသစ်ပင်ဘဝဝုန်းကြီးကျသွားဆိုသူစိတ်ကဖိုးဖိုးသွား။သူစိတ်ကဖိုးဖိုးသွားတော့ဗာများ။ရေကြရေဟာအင်းအာဟုရမဲ့ဖြစ်ပြီဆိုပြီးဒီကလာဖိုးဖိုးသွားတယ်။ပြက်သွားလိုက်သူစိတ်ကမမတ်မရတဲ့ပြင်ဝန်းထဲမှာဖိုးဖိုးသွားတာလားလေနော်။ဘုရားဘုရားရဲ့စရာတက်ဘုံဘဝကြာတယ်ကဘာလဲကြီးကကြာတယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားရင်းပြီပရိဒသနာနဲ့ကြောက်လန့်ညင်တာဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်လည်းတဲ့စိတ်ကဒီဟာကအနတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာအဖို့ရပါမလဲဆိုဥပါဒဏ်ကတည်းကခပြားလာသေးတယ်လန့်တာကတစ်မျိုးဥပါဒဏ်ကဆွဲလန့်တာကတစ်မျိုးနှမျိုးနှမျိုးလာတယ်ဒီကိုယ်တော်လေးဟောတဲ့ညီရှုတာအမလေးသူကဆွဲချက်တင်တာမသေးလာပါလားဘယ်ရမလို့ဝင်ချက်ပြန်လိုက်ဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့နေနဲ့အိဋ္ဌာရီအနတ္တရီရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာအနတ္တရီရှုတော့ဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးဘာမှအကွက်ရမရှိပါလားဆိုဖို့သွားတာတပည့်ကြဒါပြန်နောက်တော့ဘာများအကွက်ရလို့ရပါမလို့ဆိုလဲဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလည်းပြန်ပေါ်လာတာပဲလေဒါပြန်ကြောက်လန့်တာနဲ့ဆွဲလန်းတာတော့ပိုးလာသေးတယ်နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြန်ကဲဒါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိရဖို့မာကြောင့်ဒီကြောက်လန့်တာနဲ့ဆွဲလန့်တာပြန်လာတာတော့သတ္တရာဥစ္စေကခွာပြီးမရှိလို့ဖြစ်နေရရင်းမိရလားမာခွာမရှိလို့ပါလေဘာလို့မျက်နာသွားသူရှုကြည့်တယ်တဲ့ဒကာရမကသူရှုကြည့်တယ်လို့ပြောဘူးလားသုဒ္ဓနာဒကာရမတွေကပြိဿသမုပ္ပါကဒီဖြစ်တဲ့နေခန္ဓာအလုံးစုံသောခန္ဓာရဲ့အိဋ္ဌအလုံးစုံသောခန္ဓာရဲ့အနတ္တတခုတည်းနဲ့အိဋ္ဌတခုတည်းနဲ့အနတ္တရှုကြည့်တာပဲရှုကြည့်ရတဲ့အခါကျလို့ကျောင်းဩချောက်ဆိုတာတွေကချုပ်သွားဘာအကုရပါမလဲဆိုလိုက်ဖို့သွားလိုက်အင်းအကုရမရှိဘူးဆိုပြီးဒီကလာပြန်ပြီးအကုရကိုဆွဲလန်းတဲ့သဘောဥပါဒဏ်ကလာလိုက်သဘောကျလားပဋိစ္စသနာစဥပါဒနာစဥပ္ပစ္စတိဥပါနေတော့ပဋိစ္စသနာစ၆လံဒီခြေကညင်းနေလေကောင်းတယ် ဥပါရဏာသဆွဲလိုက်ခြင်းဒီလေးကဥပ္ပဝိရိစင်္ဆာရကံကလည်းဖြစ်လာပြီသူဒါရီဖြစ်ရှုလိုက်ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်လာတာရိပ်နေပလားရှုလိုက်တော့ဘာပါဖြစ်ခိလန္တန်နဲ့ဆွဲလန်းနိုင်လာတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုလာရပါလဲလို့သူကသူသိတဲ့အခါမှလည်းဒကာရမကအခုအနတ္တဆိုရင်ဘာအဖို့မလို့ဟုတ်လားကျေးဇူးအင်းလူမကြီးပဲရှင်ဘာအကူအမာတော့ဒကာဓမ္မတွေကမတုံးဘူးလားဒါလည်းကြည့်လိုက်ကြတယ်တေးသမီးလေးကြည့်လိုက်ဗန်လည်းချိုးမကြတို့ညာဘာအကူအမာမသိပါဘူးဆိုတာမလာဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြည့်လာတာလည်းသူစိတ်ထဲမှာခဏငါဘာပဲမလို့အကူရံကြီးကနတ်တော်ကြီးလို့ကိုတော်တို့ဟောတဲ့အချိန်တည်းကရှုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာအကူရံဘူးဆိုတာတည်းတော့လာတယ်ဒီဇာလေးတွေပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖိုးနဲ့ဖိုးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ထိုင်ရတဲ့ဘောကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်ရိမ့်မိဘူးဒါဖြင့်တရားတော်မတို့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မသူ့အန္တရာယ်ဆုံးဝင်နေပြီနိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်ဂိုင်းတရားတော်မတို့ဘယ်လိုဘယ်နည်းကြာသွားတာကြောက်เสียကြီးပါလားကြောက်เสียကြီးပါလားတရားတော်မတို့အမှန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ့အဲသူဒါလေးကဖြတ်ကနေကိုယ်စိတ်မပေါ်လဲကိုယ်စိတ်ဉာဏ်ရှိမှပေါ်လဲကြောက်သွားလဲဩအနတ္တဆိုတာကြောက်သွားပြီပါကြောက်သွားပြီဆိုတော့သူကနာလေးကအနတ္တရင်လည်းကြောက်လဲသွားပါရောတရားဓမ္မလို့တခါတည်း6ခဲကနေပြီးအမြင့်ကနေ6ခဲကြပြီဖြစ်အမြင့်ကနေ6ခဲကြပြီအင်းဖိုးရဖိုးနဲ့မသွားလေဘူးလားဘာများကိုရပါမလို့ဆိုတာကနောက်ထပ်လက်မလာပဲဘူးလားကဲဆိုတော့မောင်ကြီးခေါင်းကတင်္ကြန်လိုက်ထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဥပရိချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မှာဖိုးသွားတာရယ်ဆွဲလမ်းမှုပြန်လာတာရယ်ဓာတ်ောင်လာလိုက်သေးတယ်သဘောကျဘယ်နေကြောင့်သူဒီလိုကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ခေါင်းကခန္ဓာပရိစ္ဆာလို့ပါနားမလဲပဲနဲ့ရှုနေလို့လေရှင်းလားခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလည်ပဲနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတက္ကရာဥစေတာမကွာတော့ကြောင့်ဖြီးခဲ့လို့ဖြစ်ရပါတယ်။ပေါ်ကြလားအမတန်ကြီးကြီးတဲ့စကားဆိုတာဥထမရင်းပြီဗလားဥပါဒနာမှာရင်းကြရဒကာရလူရဲ့စိတ်ဆိုင်ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥဒရင်တော့သိဘူးလား။တန်ဉ္ဇာရှုနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပေါ်ကြအင်းဒီကောင်းမင်းသားတွေကြာပြီးဒီကရာအမျိုးမျိုးရှင်းသိရှင်းလိုက်တာတွေရှင်းနေမှဝိပဿနာဉာဏ်စကံဝင်မှသာလည်းလေလူရကိစ္စပြီးတော့မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားသဘောပါကြအဲ့တော့ဒီလာတဲ့ဒကာရမတွေဘုရားရှင်မျိုးလို့တရားရှင်မျိုးလို့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဒကာရဲတို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုရအောင်နီးကိုအရယူပြီးဒီကရာကျင့်မယ်လို့လာတာဟေ့နီးယူပြီးကျင့်မယ်လို့လာတာဟေ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအများအားမဟုတ်ပါကိုယ်ဒုက္ခကိုသိန်းတာပြည့်စရာရှိကြရလားဉာဏ်ဉာဏ်သိန်းတာနဲ့နေနေသိန်းတာဘယ်ဟာကောင်းလဲဒကာဒကာလောက်အောင်မှာပဲလို့လှုပ်ရှင်သေးလားဒကာဒကာဒီဒီစားလေးကြောက်သွားရင်ခက်တယ်နော်ဘယ်တော့မှမပေါ်လာတော့ဘူးဒိဋ္ဌိဗလားအဲ့ဒါဒကာဒကာလည်းရှိမှုကူးကံနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခကိုသိန်းတာအမြန်ဆုံးသိမ်းရပါဆိုတော့ဒီကနေ့တိတ်တွန်းအပြန်တဲ့မလိုက်တွန်းနဲ့မလားအဲ့ဒါခမရလို့ကိုတော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာတလုံးကိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြိုက်ပြီဖြစ်စေဒီတရားကိုမကြိုက်ပြီဖြစ်စေလောက်တယ်ရှင်းလားခင်ဗျားတို့ကြိုက်လဲမကြိုက်လဲဟုတ်လို့အမှန်လို့ဆိုတယ်အမှန်လို့ဆိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ဒနာတော့ဒီထဲမှာပြပြန်လုပ်ရရှိသေးတယ်ဒီလောက်ကအဲလောက်တာလုံးနေရတာပြပြန်လုပ်တွေကမအားဘူးအိုးမအားအားဒီလောက်ကလောက်တာလို့ရင်းနေကြလားဘောကဒုက္ခပြင်းမဲ့လို့ဘူးဒါကဒုက္ခသင်္ခါရလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝင်နေကမကြိုက်လေလို့ရင်းပြီလားခင်ဗျားတို့ဝင်နေကကြိုက်လေအဲကြိုက်လို့သံဃာကြီးကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းကြိုက်ရင်ကြိုက်လေပါလို့ပါမကြိုက်လေအဲ့တော့ဒီဒကာရမရှင်းရဥမာကလေးငယ်ငယ်လေးမုတ်ကလေးကျွေးတယ်သာပါတော့သူကဝမ်းရှုံနေတယ်သူငုံငုံမကြိုက်ကြိုက်ကြခွန်းနဲ့ခွန်းဒါမှသူရောက်တာတက်တာမင်းတို့ဒီကလေးလေးပြေးချင်းလို့ပြေးသွားလေမသိပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြိုက်ရခွင့်ရမှာပဲမကြိုက်တော့အဲခင်ဗျားတို့အတင်းခေါ်နေတာကမျိုးမိတ်မျိုးရိပ်မိဘူးလားမိတ်မျိုးမရမနဲ့မရကိုမရဘူးခင်ဗျားတို့ကြီးကများများရဲ့အဲ ာသမားတို့တရားဆရာကတိုက်တွန်းလို့ဆိုတာပါတဲ့ကလေးလူမမျိုးချင်းပဲနဲ့ငိုနေမှာဆိုလို့နော်မိုးနဲ့သူဓာတ်ကျုပ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့အခုမှဒီကလေးပေတော့မယ်ဗျာ
2: ။
1: သမင်းနေဖြစ်ပြီးမသိသေးဘူးလား
2: ။
1: အဲ့တော့အမင်းကလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသေးတဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့တဲ့တယ်ဆိုသူမိုးလည်းတိုက်မငိုလည်းတိုက်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်လည်းခင်ဗျားတို့မကြိုက်နဲ့လို့သဘောကျ
2: ။
1: ကြိုက်လေ။
2: တ
1: န်လျာကြောက်လို့ရှင်လို့။တန်လျာမကြောက်သေးဘူးသားလည်းသားလည်းခင်ဗျားနဲ့ပြောတော့မှပြောတဲ့လောက်တလုံးနေဒီလောက်တော့မလျှော့နဲ့။ရေးမိဗလား။ဒါမလို့ရင်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာသမီးတို့ကလေးလေးရှင်းတာဘူးဒါကဘုန်းကြီးကပေးတဲ့ဥပမာလို့တရားဓမ္မတွေမမှတ်ပါနဲ့နော်ဘုန်းကြီးကပေးတဲ့ဥပမာလို့မမှတ်ပါနဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေအများတို့မှဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုလို့ချင်းတရားသခင်ကိုရမကြီးတန်အဘယရာဇကုမာရမင်းသားလေးကလာမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဗျာတဲ့သူတော်မကြိုက်တာကိုလည်းပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့အဲ့ကွာတဲ့သူတော်ကမကြိုက်တာလည်းငါပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာပြောပါတယ်ဒီလိုကသနာလို့ပြောတာဟာဥက္ကမောင်ဘာလို့ပြောတာပါသနာဥပမာမှာကွာတဲ့မင်းကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့မင်းလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်မင်းဘယ်ရလာသာကုမာရမင်းသားလေးမှာလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်ဖြစ်လေးဘက်သွားကလေးလေးကသူလေးဘက်သွားတတ်တဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေဟိုရွရွဒီရွရွမတော်ဘူးလား
2: ဟ
1: ိုနာကြောက်ခဲလေးကြီးလည်းပြန်ရဲထည့်တာပဲဖြစ်ဘူးလားသူချောင်းနေတွေ့ကော
2: ဖြစ်ပါဘူး
1: ထဲတဲ့ခါကျတော့အမေမိဘကမနိုင်နေတော့သူကထဲညာဆိုလည်းမြင်ပဇက်ထဲရောက်တဲ့အချိန်ကျလို့ချင်းဘယ်လမောင်းလားကိုယ်ပြီးညာလမောင်းနဲ့တခါတည်းကဓမ္မတွေလည်းညာနဲ့လမနဲ့ပြူးပြီးတခါလာဒါကြီးသူ့ငိုးလဲနှုတ်ပြရမယ်။ဘာလို့လဲ?ပြေးသွားတယ်။ဆက်တော့နဲ့ပြိတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ခေါင်းငါကကြိုက်တယ်ပြောရမှာပဲခေါင်းမကြိုက်တယ်ပြောရမှာပဲတဲ့ကလေးပြေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့သူ့ငိုးကငါပြီးဆိုင်မနိုင်ဘူးတဲ့မင်းမိဗလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ငိုတာကိုမလို့ချင်လို့ပြင်းလို့ငိုနေတာဘုန်းကြီးကခီးဆိုင်နေမယ်လို့အောင်းမိန်မနေလို့လုံးတလုံးရင်းနေပလားမလို့လို့ရှိရင်လေဩငါကလေးမိုက်ပိုက်နေတာအောင်းမိန်ပြီတော့ခင်ဗျားတို့မျိုးနေတာကတော့ตาလေးခင်လက်စိတ်ကလေးကိုတွေးလုံးနဲ့မျိုးနေတယ်တမီးလေးမြေချတာရဲ့ကိုတွေးလုံးနဲ့မျိုးနေခင်ဗျားတို့မျိုးတာဒုံချောင်းကြီးပဲသေပါလိမ့်မယ်ရင်းနေပလားအဲ့ဒါကြီးမမျိုးနဲ့ကရင်ထုတ်ပြရတယ်ဒါတွေကသနာဥပရံကံဇာတိသရမရဏဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အပေလေးကမရောက်သေးဘူးလားအဲဒါတွေမျိုးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဒါရှုဒါရှုမင်းဟိုဟာတွေမျိုးနေနဲ့မပြောရဘူးလားအဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့တူဆုံးမေးရင်မနဲ့ဖြေကြကလေးပင်မဲ့ဒိုင်းတိုင်းပြေးရတဲ့ကလေးက၄ဘက်သွားလားဟုတ်ကလေးတော်မှ၄ဘက်သွားရှိတယ်ဒိုင်းတိုင်းပြေးချင်တော်တော်လေးမှာပြီလင်းနေကွာခုကလေးကသွားဆိုတော့ဒါဆုံးနေလားသဘောပါလားဒါအဖြစ်ခင်ဗျားလည်းလေးဘက်သွားရှင်ပြန်ခင်ဗျားတို့ပေရောင်းကြံနေပြည်ကြီးလားမြူးနေလားပေရမပြည်ကြီးလ
2: ား
1: အဲမြူးကြံလို့ရှင်ဖြစ်ပြရှုတဲ့ညံကိုမြူးထားပါရင်းမိဗလားဗာမြူးပါဖြစ်ပြရှုတဲ့ညံကိုမြူးပြဗာလေးစိတ်ကူးပြီးမြူးချမင်းသမီးလေးစိတ်ကူးပြီးတော့ဒီဒီလေးကြာတာစိတ်ကူးပြီးတကလားအဲ့ဒါတွေမျိုးချနေလို့ရှင်ဖြင့်ဘာကြောင့်ဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခဒေါမနသာဥပါဒဇာတိဇရာမရဏဥက္ကမမသွားဘူးလား
2: သွားပါ
1: ဘူး။ဒီမိကြောင့်ဆိုတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာဇာတိဇရာမရဏမလာဘူးလားသွားပါဘူး။ရှင်းနေနော်။အဲ့တော့ဘုရားရှင်မျိုးလိုက်လို့ရှင်ဇာတိဇရာမရဏတွေကြီးဝင်ရောက်မရောက်ဘူးလား
2: ။
1: သွားပါဘူး။တန်လျာချက်တော်ရာကြီးပဲဒကာဓမ္မတွေသိုးရတဲ့တရားတွေကြီးမရောက်လာဘူးလား
2: ။
1: ကဲတိုင်းကောင်းနေရလားဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကညာမြုံမဲ့သားစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်တို့များအဲ့ရဘောနှစ်ခုဘောလက်တန်လာမဲ့စိတ်ကူးလို့ရှင်ဟာဒုချောင်းမျိုးဟာတော့လေးဘက်သွားဟာတော့လောက်ကွာကိုရေးကြည့်ဗလားလေးဘက်သွားတော့ရောင်းမျိုးလို့ရှင်ပြန်တော့ကလည်းပိတ်သေးပါလိမ့်မယ်မသေးဘူးလားအဲ့တော့ကွာကိုလိန်မာပြီးဒီကလာအင်းသူဆရာဘုန်းကြီးလည်းမာတယ်ဖခင်ကလည်းမာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမယ်အဲ့ဒီမဲ့ညာသာမြုံဝမယ်ဒုချောင်းနဲ့သားစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်တွေကိုမျိုးချအနေနဲ့ရင်းမိဗလားအင်းရမျိုးရောင်းလာခင်ကျိုးချက်ကျိုးချက်ငါစိတ်ကူးသေးတယ်ကျိုးချက်ကျိုးချက်လာရတယ်ကြောက်ပြသိကောင်းတာခိုင်းတာပြန်ကဓမ္မတို့ဘုရင်ခန္ဓာမှာတဲ့ရှင်းပြကုန်တော့သူမြင်တယ်ရှင်းပြမြင်ရင်သူလားရှင်းပြမြင်လားပြီးတော့ဘာကိုရမလဲဆိုတဲ့စွဲလုံးတော့ဆွဲလုံးကလာကဲပြည့်ပြည့်မမြင်လို့လားမြင်ရသားနဲ့မမြင်ရတာလား ပါလို့နေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလဲတော့

0: ိုင်းပေါ်တဲ့ပြိဿသမုပ္ပါရှုပါရှင်းအောင်လားဒေဒီခွာပြီးမှအခုတော့ခင်ဗျားတို့ဒေဒီခွာတာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့မခွာပါနဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုဘုန်းကြီးကအခုပြိဿသမုပ္ပါနဲ့ရှင်းပေးတော့ခင်ဗျားတို့ဝန်နဲ့ခွာပြီးသားပါရှုုံနဲ့ရှုပါတော့ခင်ဗျားတို့ကထုခွာရံမျိုးတော့သဘောပါလားခင်ဗျားတို့ကထုခွာလို့လည်းသိလားတရားတရားလေးအပြည့်မြင်တဲ့ကဗာရှင်သွားတယ်အပြည့်မြင်တဲ့ကသဒ္ဒရာပြန်သွားပြီဆိုတဲ့ကောဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲပြန်သဒ္ဒရာလည်းရှိတယ်မြင်မှုဥစ္စေရလည်းဥစ္စေရကြောင့်ပြတ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကဝန်းနေရှိသေးရလားမရှိပဲနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမဲမဲတဲတဲ့သာရှုရှုလိုက်လို့ရှိရင်တင်းနာမပဲမဲ့ရမယ်သူရင်းကြလာရင်တင်းနာမပဲမဲ့ရမယ်လောဘတရားမဲ့ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိခွာပြီးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမြင်ပြီးဒိဋ္ဌိခွာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတန်းရဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမခွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသတ္တရာဥစေတာအပင်ခံနေတဲ့အတွက်ဥက္ကမဘယ်တော့မှမရလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပရိရောလို့မေးကြတယ်မှာသာနာပေါ်ရင်းလားဒီပါလေသာနာဖြစ်တဲ့မြင်လိုက်ရင်ပဲသူစိတ်ကလန့်သူလန့်ပြီဘာဖြစ်နေကဲဒကာသမားတို့ဖြစ်ပြမမြင်လို့လားမြင်ရသားနဲ့လားအဲဖြစ်ပြမြင်နေလို့ဘာမရနိုင်လို့ဒိဋ္ဌိရဒိဋ္ဌိအရင်ခွာပြီးမှရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်ကြရှင်းမင်းတော်ဒါတော့သူရှုပုံရှုနည်းကိုတော့နိုင်ပြီဒီနေ့ပြန်မှပြောတော့မှယနေ့တော်ကြသူ
1: ယောဂပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိဘဝမှာအန္တရာယ်မပြုတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ယောဂကိုလည်းဘွားပြရပါတယ်။အနန္တစัจ java လားတရားအောင်လည်းဖြန့်နှံပြီးဘွားပြရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဖြန့်ရမလဲ။ခொနည်းကကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာတပ်ပိတ္တာစသည်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်စနေဦးမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံ48မျိုးဘွားပြီးပြီဆိုရင်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးဖြည့်လိုက်ပေါ့။ကျောင်းဝင်း3ဝင်းလောက်။ကျောင်းဝင်း3ဝင်းအတွင်းလောက်မှာ48ဘွားပြီးဆိုရင်ယောဂတရားအတွင်းလောက်ယောဂတရားအတွင်းလောက်မှာ48ဥပွားပြီဆိုရင်မြို့နယ်တစ်ခုအတွင်းလောက်မြို့နယ်တစ်ခုအတွင်းမှာ48ဥပွားပြီဆိုရင်48မျိုးသောမေတ္တာတွေပွားပြီဆိုရင်ဒီနယ်တစ်ခုအတွင်းလောက်ပေါ့ဒီနယ်တစ်ခုအတွင်းလောက်မှာ48မျိုးသောမေတ္တာတွေပွားပြီဆိုရင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးအတွင်းမှာလည်း48မျိုးပွားပြီဆိုလို့ချင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ48မျိုးပွားပြီဆိုရင်တော့စัจ java လားတစ်ခုလုံးစัจ java လားတစ်ခုဆိုတော့32ဘုံအခွဲစီးတစ်ခုကိုပြောတာပါနော်32ဘုံအဖွဲ့စီကိုလင်းရောင်ကြီးစွာဖြင့်ဖြန့်ပြီးတော့ဒီ32ဘုံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့တရားအလုံးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ပြရ။အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ32ဘုံအဖွဲ့စီတစ်ခုဒီစัจ java လာမှာတည်ရှိသလိုတခြားတခြား32ဘုံအဖွဲ့စီတည်ရှိနေတဲ့စัจ java လာဘုံတွေနဲ့အနန္တရှိတော့အနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရည်ချမ်းပြီးပြန့်ဖြန့်ပြရ။အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှတခါအနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်ဖြန့်ထားတဲ့မေတ္တာဘာဝနာက48မျိုးအဲ့ဒီ48မျိုးကိုပြည်တယ်ပြီးတော့အဖြစ်တဲ့အနန္တစัจ java လာ48နောက်တဲ့အနန္တစัจ java လာ48တောင်းတဲ့အနန္တစัจ java လာ48မြောက်တဲ့အနန္တစัจ java လာ48ဒေါင်လေးတော့အနန္တစัจ java လာ48ခုစီအထက်ရမှာ48အထက်ရအနန္တစัจ java လာ48အောက်ရအနန္တစัจ java လာ48အောက်ရရမှာလေဥစဉ်တော့ဒီစัจ java လာကိုဘ ਹੁ ပြုထားလိုက်အောက်မှာလည်းအနန္တစัจ java လာခေါ်တဲ့32ဘုံအခွဲစီးတွေများစွာရှိပါတယ်နော်တချို့ကတော့အောက်ရမှာငရဲပဲရှိနေတယ်လို့တချို့ကဒီလိုတွေ့တယ်ဒီစัจ java လာအနေနဲ့အောက်မှာငရဲရှိတာမှန်တော့လေဒီစัจ java လာရဲ့အောက်မှာလည်း32ဘုံအခွဲစီးတွေများစွာရှိရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုးထိုးစัจ java လာတွေမှာလည်း48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြားလို့ရပါတယ်အရိယတရောကောင်းတွေရှိနေတယ်နတ်တွေရှိနေတယ်ပြမတွေရှိနေတယ်32ဘုံအခွဲစီးအလုံးရှိပါတယ်ဥစဉ်တော့ဘာကြောင့်ဒီဟိုထိုဆက်ကြဝလာတွေမှာလဲအရိယာတော်ကောင်းရှိနေတယ်လို့ပြောရတယ်။ဥစဉ်တော့ဒီဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာဆက်ကြဝလာတိုင်တောင်းမှာနတ်ပြမအပေါင်းတို့လာပြီးတရားနာယူကြပါတယ်နော်။ကျွန်းတန်းဝင်တဲ့အချိန်ထဲမှာလဲထိုနတ်ပြမတွေအလုံးပါကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တခြားတခြားဆက်ကြဝလာတွေမှာလဲထိုက်လို့အရိယာတော်ကောင်းတွေရှိနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုတော်ဘာတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ပြရ။အလုံးပေါင်းလိုက်တော့အရက်ဆင်းမြတ်တာဖြစ်သွားပြီ။အရက်ဆင်းမြတ်နဲ့တမျက်နဲ့တမျက်နာမှာ48ဆိုတော့အရက်ဆင်းမြတ်နဲ့ဆိုတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံအမျိုးစား480အနန္တစัจ java လာကခုနကခြုံငုံပြီးပွားထားတဲ့မေတ္တာဘာဝနာက48မျိုးပေါင်းလိုက်တော့928ပြည့်မေတ္တာပြည့်သွားပြီသို့928ပြည့်သောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုအကြီးအကဲများစွာစီးပြန်းနှိမ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည် ခုမေတ္တာတုတ်တံမှာလာနေတဲ့ရှုွက်ကိုကြောင်းရှုကရှုလို့ရပြီမေတ္တာတုတ်တံမှာလာတဲ့ယဟန်တော်900တို့ကသူ998တို့မေတ္တာကိုသတုရရခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဆောင်ကမ္မထံ၄ပါးမျိုး၄မျိုးအနေနဲ့ပွားထားပြီးဖြစ်ကြတယ်ပွားထားပြီးဖြစ်တဲ့ထိုယန်းနေတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခိနောဝါခိမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတတ္တဘုံတုဒုက္ခိတတ္တဆိုပြီးမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပွားမှုစပြီးသင်ပေးဒီသင်ပေးခြင်းကတော့ဘာအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးသင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုအထက်ကရကတတ်မှတ်ပြီးပြောထားပါတယ်နော်ဧဝံဘဂဝါဣမာဟိအတ္တတေယဟိဂတာဟိတန္တပတအဘိဓမ္မေသဝိဟိရတုကမ္မတာသရတိကမယာဝပတိပိစိတုကမ္မတာဝိသေသတောအရိညကတအရိညကတိသေနသတ္တိသဗ္ဗိကမ္မထာနံခိတဝဝိရတုကမ္မနံကရဏီယကရဏီယဘေတံကမ္မထာနုပ္ပစာရဝတ္တဝါဣဒံတေတံဘိက္ခုနံတတ္တဒေဝတာဘယတပရိခတာယပရိဒထံဝိပါဒနာပါဒကသာနာဝတိနာကမ္မထာနာထိသဒုက္ခိနောဝခိမိနောဟွန်တုတိအာဒီနာနိယနာမေတ္တာကထံဂတိတုမာရတောမေတ္တာတုဒ္ဒဝန္နအထကရာသံမျက်နှာ185သုဒ္ဒန္တိပအထကရာကဖွင့်ထားတယ်နော်ဘာပြောလဲအယုံဤသောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဣမဟိအတ္တတေယဟိဂါထာဤဤနှစ်ခုခွဲသောဂါထာတို့ဖြင့်တဏ္ဍပတံခြင်းတည်းအိမြလှစွာသောနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုအဘိဓမ္မေသမေညာဖုံညာဖြင့်ထင်ဖော်သိမိ၍ဝိရတုကမ္မတာနေခြင်းကအလိုရှိသောသရတိကမယာဝထိုမေညာဖုံညာကိုရာခြင်းအကျိုးငါမှုလီပရိပိစိတုကမ္မတာခြင်းကြံကြောကိုပွားများအထောက်ခြင်းကအလိုရှိသောဝိသေသတောအထုအဖြစ်အာရိညာကတာအာရိညာကင်တုတင်းဆောက်တည်လျက်ရှိသောယဟန်တော်အာအာရိညာကတိသေနာစအရဉ္စကင်ဒုတင်ကိုအူမှုသည်ဖြင့်သဗ္ဗိတပိကမ္မထာနံခန္တင်ကုန်သောကမ္မထာတို့အကေတဝါယူ၍ဝိရိတုကာမဏံနေခြင်းကအလိုရှိသကုန်သောယဟန်တော်တို့အာကရဏီယကရဏီယဘေဒံပြုသည်ပြုတိုက်တဲ့ကရဏီယကျင့်စဉ်မပြုသည်မပြုတိုက်တဲ့အကရဏီယကျင့်စဉ်အဖြင့်ပွဲပြားသောကမ္မထာနုပ္ပစာရံမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာ၏ဥပ္ပစာရကိုဝတ္တဝဟောကြားတော်မူပြီးပဲဣဒံယခုခန္တေတေသံဘိက္ခုနံထိုယံတော်တို့အားတတ္တဒေဝတာဘယတထိုနတ်တို့ဘေယံဤပရိဂတယပဲပြောင်းခြင်းဟာတတ္တဒေဝတာဘယတထိုနတ်တို့ဘေယံကိုပရိဂတယပဲပြောင်းခြင်းဟာပရိတထံပရိတယအလောက၎င်းဝိပဒနာပါရကဇာနာဝတိနာဝိပဒနာဤအခြေခံပါရကဇာန်ဤအစွမ်းအဖြစ်ကမ္မထာနံိသဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ရအလောက၎င်းဝိပဒနာဤအခြေခံပါရဂဇံဤအစွမ်းအဖြစ်ကမ္မထာနံနိစ္စမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီပညာအလုံးစုံ၎င်းဒုက္ခိနောခိမိနောဟွန်တုတိအာဒီနာနိယနာဒုက္ခိနောခိမိနောဟွန်တုအစပ်ပြီးသောဤဖြင့်မေတ္တာကထမေတ္တာကထာတရားစကားတော်ကိုတိတုံဟောကြားပြတ်တာဆုဆုံးမှခြင်းကအာရတောကျိုးသားအထောက်တော်မူပါ၏ဒီလိုဖွင့်ထားနော်ဖွင့်ထားတော့ဘာပြောတယ်နှစ်ခုခွဲသောကထာစကားကတော့နသခုဒ္ဓမန္တရေကိဉ္စီယေနဝေညုပရိဥပဝတိယောဒီတိဒါလေးကတဝက်ဘုဘကကရဏီယမထကုသလေနညန္တတန္တံပဒအဘိဓမိသသကောဥဒုသသူသူကတဝဆောသတမုဒ္ဒနာတိမာနီဒါကတကားထားတန္တံကောသသူပရောသအပကိသောသတလုကဟုတ်တိတန္တိနိယောသညိဘကောသအပကဘကုလေသောအနန္တစေတောဒါကတကားထားနသံခုဒ္ဓမသေကိဉ္စီယေနဝေညုပရေဥပဝတိယောဒါကဂါထာဝက်ပေါင်းလိုက်တော့နှစ်ဂါထာနဲ့တဝက်အဲ့ဒီနှစ်ဂါထာနဲ့တဝက်ဖြင့်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံသိဉ္စမိမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုသိဉ္စတော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအံ့ထောက်မဲ့ဥပ္ပစာရမေတ္တာဇံရဲ့ဥပ္ပစာရလုံငန်းရတဲ့ကိုဘုရားဟောပြတယ်အဲ့ဒီလိုဖော်ပြပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနတ်တို့ရဲ့ဘေးရန်ကိုပယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဥတည်ပြီးတော့၎င်းပိအပိဒယန္တာလုံမှာ၎င်းဝိပဒနာရဲ့အခြေခံပါရကဖြစ်တဲ့ဇန်ဤအကျောင်းအဖြစ်၎င်းမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပွားပုံကိုဖျက်ခြင်းညွှန်ကြားပြတာလို့ဒုက္ခိနောဝါခိမိနောဟောတိတပ္ပတ္တဘွန်တုဒုက္ခိတ္တသတိဖြင့်ဖျက်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်နေတော့သဗ္ဗသင်္ကာဟိကမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုံးကိုတိမ့်ကြုံရေးတက်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာစီးပွားနေအလုံးမှာ။ဒါကညီတော်ဘာအလုံးနဲ့သူ့မြေမေတ္တာဘာဝနာစီးပွားနေဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ခဏကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း98တဲ့မေတ္တာအရှိစိတ္တကြပေါ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဒီဘာဝနာမျိုးကိုလည်းပွားလို့ဆက်လက်ပြီးရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့မေတ္တာဒီမတံပိတ္တခေါ်တဲ့ဘန်ချပြိုပြီးမှဒါလည်းပွားလို့ရတယ်။ဒါ ါပေမဲ့တချို့တချို့ယောဂီတွေကိုအရင်စမ်းကြည့်တယ်98တဲ့မပေးဘဲနဲ့သူ့ကိုပွားကြည့်ရင်တော့လည်းနဲ့မရတဲ့သဘောရှိ98တဲ့ပွားနေတာတောင်မှပွားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပြုံးကနေဒီမေတ္တာကံမေတ္တာတုံမှလာတဲ့ရှုခွက်ကိုကြောင်းလိုက်လည်းလည်းနဲ့မရဘူးဒီနေ့98တဲ့မေတ္တာထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ရှုခွက်ကိုရပြီးသားရှုခွက်ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးအရှင်ကြီးပေးရတယ်လက်တာများပြန်ကန်ကြီးပြုံးကနေထမပြောင်းနိုင်ဘူးသုံးလေးချက်လောက်တော့အတောင်ကြီးရိုက်ခတ်ပေးရတယ်လို့ပဲနော်ဒီသဘေသတ္တာခေါ်တဲ့သဗ္ဗတိမာယိကမေတ္တာကိုပွားတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကယာပိသမေတ္တာဉာဏ်လေးကိုအပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောမိမိရဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလေးလက်ပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုညှိမြသွားအောင်ပြန်ပြီးမေတ္တာကြိုညှိပေးရညှိလိုက်တဲ့ညှိလို့အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှသဗ္ဗေသတ္တာစသည်ဖြင့်ကျောင်းဝင်းမှာရှုကြည့်လိုက်ယွာမှာရှုကြည့်လိုက်အနန္တစကြဝဠာအထိရှုကြည့်လိုက်အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှဒီမေတ္တာသုတ်တန်ကမှလာတဲ့အရှိကွက်ကိုကြောင်းပေးရနော်အဲဒီလိုကြောင်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသဗ္ဗတတ္တဒုက္ခိနောဟောတုသဗ္ဗတတ္တခိမိနောဟောတုသဗ္ဗတတ္တဒုက္ခိတတ္တဟောတုဘယ်နှချက်လဲ၃ချက်၃ချက်ဆိုတော့ဒါကပါဠိလိုပဲမိမိတို့ကပါဠိလိုမတန်လို့ဗမာလိုတန်နေသလိုရှိရင်တော့ဘယ်လိုပွားမလဲခန္တိငုံသောတတ္တဝါတို့ဒီဒုက္ခိတတ္တကစခြင်းတော့ကိုယ်စင်းရင်ကြင်ကြပါစီတပ်ပြီးပွားနေနော်သိသိရခြင်းကြပါစေ။ဘေးရန်ခြင်းကြပါစေ။သိသိရခြင်းကြပါစေ။ဒီလိုပွားရမယ်။အဲ့ဒီလိုမပွားခြင်းမူခဏက98တော်မှာလာတဲ့ပုံစံအတိုင်းအစဉ်အတိုင်းပဲပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်နော်။ဒါတော့ခန္တင်ကုံသောတတ္တဝါတို့ဒီဘေးရန်ခြင်းကြပါစေ။သိသိရခြင်းကြပါစေ။ကိုယ်သိရခြင်းကြပါစေ။ဒီသုံးချက်အစဉ်အတိုင်းပွားရပါတယ်ဘယ်လိုပွားပါ့မလဲနော်။အဲ့ဒီလိုပွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခန္တင်ကုံသောတတ္တဝါဆိုတော့ခဏကအနန္တစัจ java လားတိုင်အောင်မေတ္တာဇံကိုဖြန့်ပြီးတော့ပွားရမှာဖြစ်တယ်ဒီတော်ကအားလုံးကဒီတော့အနန္တစကြဝဠာတရားမေတ္တာဇံကိုဖြန့်ပွားဖို့ရအတွက်အရှင်ကယူလို့ပြုံးနေမရရင်တော့ခုနက98တို့မေတ္တာကိုပြန်ပြီးအရှင်ယူပေးရအရှင်ယူပြီးတော့အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အနန္တစကြဝဠာမှာရှိတဲ့တရားအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကတိငုံသောတတ္တဝါတို့ဒီဘေးရန်ကင်းကြပါစီဘေးရန်ကင်းကြပါစီတတ္တယဇံစိတ်အောင်ပြန်ပွားစိတ်စီရန်ကင်းကြပါစီစိတ်စီရန်ကင်းကြပါစီတတ္တယဇံစိတ်အောင်ပွားကိုယ်စီရင်ကင်းကြပါစေကိုစီရင်ကင်းကြပါစေတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားကျမ်းကျမ်းမှာချမ်းချမ်းတသာဖြင့်မိမိခန္ဓာရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဒီတုတ်တမတော့ဖြစ်မဟုတ်တော့နော်မဟုတ်ပေမဲ့လို့ခဏက၃မျိုးမှာပဲတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားရင်လည်းလုံလောက်ပါပြီနော်လုံလောက်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီရမြတ်ဒီရအန္တရာယ်ကြီးရဲ့အတွက်တော့ဥဒေတယ်မေတ္တာဇံဟာလည်းဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပါရကဇံအဖြစ်နဲ့တော့ဥဒေထားတဲ့အတွက်ဒီလောက်လို့ဘုရားလည်းဒီ၃ချက်ပဲဟောလိုက်ဟုတ်ပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒါကသဗ္ဗတင်္ဃာဟိကမေတ္တာပွားနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီသဗ္ဗတင်္ဃာဟိကမေတ္တာပွားနည်းဒီတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဤပွားနည်းတခုနဲ့မေတ္တာဇံရနိုင်ပေမဲ့လို့တခါတည်းဟန်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမေတ္တာဇံကမရဖြစ်နေတတ်တယ်။ယောဂီတွေဒီမှာစမ်းကြည့်ရင်တချို့လည်းဒီလိုတော့ဖြစ်တတ်ပါလားနော်။အဲဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာပွားနည်းပွားဟန်တစ်မျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပြတာပေးခြင်းတစ်ချက်တချို့ကမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကမှအခုလိုမေတ္တာပွားတဲ့အချိန်ကမှတမာတိကလွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်ဖြစ်တမာတိလွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်ရင်လည်းမေတ္တာကဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်ဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်ဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်လို့ညွှန်ကြားပြလိုက်တော့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတခုပြီးတခုပွားနိုင်ရင်လည်းတမာတိကဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းပြီးတော့နောက်မေတ္တာပွားနည်းတွေကိုတော့သင်ပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုမေတ္တာသင်ပေးတဲ့အချိန်ကမှမေတ္တာအကျဉ်းအဖြစ်မေတ္တာတုတ်တံမှလာတဲ့ရှုပွားနည်းကဘာလဲယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတသဝထာဝရဝနဝတိသာယေကဝါယေဝမန္တမေစီမာရတကအနုက္ခထုလာသိထာဝါယေဝအဋ္ဌိထာယေဝဒုရေဝတ္တန္တိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝတံဝေတိဝတပ္ပတတာဘွန္တုဒုက္ခိတတာမေတ္တာဘွားပုံလေးနော်နဝတိသာကျွတ်မဲ့ဥသောအလုံးစုံကုန်သောယေတတာဝအကျဉ်ထိန်လန်တသောပုရုဇဉ်တိခတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေထာဝရဝအကျင်မထိတ်လံမထိတ်မလန်ထဒီတံခိုင်မြဲသောယန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းထိတ်လံတတ်တဲ့တတ္တဝါမထိတ်လံတတ်တဲ့တတ္တဝါနှစ်မျိုးခွဲပွားထိတ်လံတတ်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာကဒေါသမကင်းသေးတဲ့တတ္တဝါတွေဟာထိတ်လံတတ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဒေါသမကင်းလဲပုထုဇဉ်နဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါသမကင်းကြသေးနော်မထိတ်လံတဲ့တတ္တဝါဆိုတာကတော့ယန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒေါသတွေကျင်သွားပြီးလောဘတွေကျင်သွားပြီးကိလေသာအလုံးကျင်သွားပြီးသူတို့မှာတော့မထိတ်လံတော့နော်ဒါကြောင့်ယေတတဝါအကျဉ်းကြောင့်ယွန်ထိတ်လန့်တတ်သောပုရုဇဉ်တိခတ္တဝါတို့ဒီ၎င်း ယေသဝရဝါအကျင့်မရောမယုံမထိန်လန်တသောတိတံခိုင်မြဲသောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းနောက်တစ်ခုယေဒီကဝါအကျင့်ခန္ဓာကိုရှိလျာရှိလျာသောခန္ဓာကိုရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေဒီကဝါအကျင့်ခန္ဓာကိုရှိလျာကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေဒီကဝါအကျင့်ခန္ဓာကိုရှိလျာတတ္တဝါအများတို့ဒီ၎င်းယေမန္တဝါအကျင့်ခန္ဓာကိုကြီးမှတတ္တဝါအများတို့ဒီ၎င်းယေမိစီမဝအကျင့်ခန္ဓာကိုမတော်မရှိမကြည်မငယ်အရွယ်အလားသာတတ္တဝါအများတို့သည်၎င်းယေရတကဝအကျင့်ပုဂ္ဂဝနေတောခန္ဓာကိုရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေအနုကဝအကျင့်သိငယ်မှုံမတတ္တဝါအများတို့သည်၎င်းယေထုလဝအကျင့်ဝိုင်းဆဲဆူဖြောတတ္တဝါမျိုးတို့သည်၎င်းယေဒိဋ္ဌဝအကျင့်မြင်မှုသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေအဋ္ဌိဋ္ဌဝအကျင့်မမြင်မှုသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေဒူရေဝတ္တံဒီအကျင့်ဝေသောအရာနှင့်နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေအဝိဒူရေဝတ္တံဒီအကျင့်ဤသောအရာ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေဘုဒ္ဓဝါအကျင့်နောက်မှဖြစ်ရဖြစ်ပြီးသာဖြစ်ကြကုန်သောယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းယေသံဝေဒီဝါအကျင့်နောက်ဖြစ်ရမည်ဘဝကိုရှာမိကြကုန်သောရှာမိလျက်ရှိကြကုန်သောကုသဇင်တိခတ်တတ္တဝါတို့သည်၎င်းလေကင်းစီခတိဩတော်လုံးစုံကုန်သောဘာနာဘုဒ္ဓတတ္တဝါမျိုးတို့သည်အတ္ထိရှိကြကုန်၏ဤမိမိတဘာတတ္တဤလုံးစုံကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်လည်းဒုက္ခိတတ္တကိုကိုစိတ်နှင့်ဖြာငြိမ့်၏ချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘုံသူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်မေတ္တာပွားနည်းပဲသို့သော်ဒီမေတ္တာပွားကိုအကျယ်ပွားနည်းကြတော့သူကဂိုင်းခွဲလေးတွေဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမေတ္တာပွားနည်းကိုရည်တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိလိုပွားခြင်းလဲပွားလို့ရပါတယ်ဗမာလိုပွားခြင်းလဲပွားလို့ရသို့တော့ဒီမှာတော့ဂါထာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွတ်ဖတ်လို့လွယ်ကူစေရန်လဲတကြောင်းစာသာဇာနေကျင့်ရန်လဲတကြောင်းမှတ်မိလွယ်ရန်လဲတကြောင်းဘုရားရှင်ကအခတ်တူတင်ပေးခတ်တူတင်ပေးလိုက်ပြီမဲ့လို့ဒီဟန်တော်များကတော့နားလဲနားလဲတဲ့အတွက်တို့ရဲ့ဒီသစ်သုတ်တံအရာမေတ္တာဘာဝနာပွားရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပွားရမလဲဆိုတော့ဘုရင်တို့ဒုတ်လေးတုတ်နဲ့တိတ်သုံးတိတ်ဒီမှာခွဲပြီးပွားရတယ်။ဒုတ်လေးတို့ဆိုတော့ကတရဝါတွေကိုနှစ်ဆုနှစ်ပုံထားပြီးပွားများနည်းက၄နည်းပါတယ်။တရဝါတွေကိုသုံးဆုသုံးပုံခွဲကြပြီးတော့ပွားများနည်းကတိတ်သုံးတို့ပါ၃ခုပါတယ်နော်။အဲ့ဒီဒုတ်လေးတို့ကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကတတထာဝရဒါကဒုတ်တစ်ခုနှစ်ခုတတကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့တရဝါကတစုမကြောက်ရွံ့မယုံမထိတ်လန့်တဲ့တရဝါကတစုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့တတ္တဝါတွေကပုထုရှင်နဲ့သင်္ခတ်မကြောက်ရွံ့မထိတ်လန့်တဲ့တတ္တဝါကယဟန္တာနှစ်ဦးဒါခွဲကြပြီးပွားတယ်။ပွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ပါဠိလိုကြိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကရေကေစီဘာနာဘုဒ္ဓတိတတဝါသာဝရဝဣမေပိသဗ္ဗတတ္တဘွန်တို့ဒုက္ခိတ္တာဒီလိုပွားရမှာပဲ။သို့တော့အဲ့ဒီပွားနည်းတဲ့ကိုတစ်ခုစီခွဲပွားတာကပိုပြီးစနစ်ကျတယ်။ဘယ်လိုစနစ်ကျလဲဆိုတော့ရေကေစီဘာနာဘုဒ္ဓတိတတဗ္ဗတတ္တဘွန်တို့ဒုက္ခိတ္တာယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတတဣမေပိသဗ္ဗတတဘွန်တုဒုက္ခိတတယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိသာဝရဣမေပိသဗ္ဗတတဘွန်တုဒုက္ခိတတဒီလိုပွားခြင်းလဲပွားသို့မဟုတ်ဗမာလူတူတူပြောရင်တော့နံပါတ်၁ကြောင်ယွန်ထိန်လန်ခြင်းကြောင်ယွန်ထိန်လန်တတ်ကြကုန်သောပုရောဇဉ်တိခတ်တတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်၏ချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဒီလိုပွားတယ်ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေသို့မဟုတ်ဘေးရန်ကင်းပါစေ၊စိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေ၊ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေဆိုတဲ့ပွားနည်းနဲ့စိတ်ချမ်းကိုစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိပါစေ၊ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိပါစေဆိုတဲ့ပွားနည်းအတူတူပါပဲနော်။စိတ်တော့မကွာလောက်။ဒါကြောင့်ကြောက်ရွံ့နံပါတ်၁ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တတ်ကြဂုံတော်ပုထုရှင်တိက္ခတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ၊ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ၊ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာပွားပေးရသောဝအလုံးကိုခြုံငုံပြီးပွားတာပဲနော်အဲဒီပုထုဇဉ်တိက္ခသောဝအလုံးကိုအဲ့ဒီလိုပွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းတတ္တိယဇာသမารိဆိုင်အောင်မဲပွားရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုမကြောက်ရွံ့မထိတ်လန့်တတ်ကြကုန်သောယဟန္တာသပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘေးဟန်ကင်းကြပါစေမကြောက်ရွံ့မထိတ်လန့်တတ်ကြကုန်သောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးမေတ္တာပွားပြရတယ်သူလည်းတတ္တိယဇန်သမာဓိဆိုင်အောင်ပွားရနှစ်ခုတတနဲ့သာဝရနောက်တစ်ခုနံပါတ်2ကဒိဋ္ဌနဲ့အဋ္ဌိဋ္ဌ မြင်ဘူးကြဂုံသောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ဘောကြည့်တတ္တယကံဆက်အဘွားမမြင်ဘူးကြဂုံသောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ဒါကတစ်ခုဒိဋ္ဌနဲ့အဋ္ဌိကနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဒူရနဲ့မန္တိကနိသောအယံ၌ဝေသောအယံ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားကြည့်နော်နိသောအယံ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားကြည့်ဒူရနဲ့တန္တိကနှစ်ခုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဘုဒ္ဓနဲ့တန်ဖွေသည်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရတဲ့နောင်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။တန်ဖွေတည်ကြတော့နောင်ဖြစ်ရမဲ့ဘဝကိုရှာမိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမိတယ်ဆိုတာကတော့ဘဝကိုရှာမိတယ်ဆိုတာဘဝဖြစ်အောင်ကံတွေကိုကြိုးစားအထောက်နေသေးတယ်လို့ဆိုလိုတာနော်။လူဖြစ်ရင်လည်းလူတော်လူကောင်းနှစ်ဖြစ်လည်းနှစ်ကောင်းနှစ်မြတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှုရှိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်။အဲဒီတော့မေတ္တာဘယ်လိုပွားမလဲလို့မေးရင်ဖြစ်ပြီးတာဖြစ်ရနောင်ဖြစ်ရနောင်မဖြစ်ကြရမည်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားကြည့်နော်နောက်တစ်ခုနောင်ဖြစ်ရမည်ဘဝကိုရှာမိကြကုန်သောပုထုဇဉ်တိက္ခတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားရပြီတော့ဘယ်နှခုပြီးသွားပြီလဲ၄ခုနော်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလဲ၄ဒုက္ခနံပါတ်၁ကဘာလဲတတနဲ့သာဝရကြောင်ရုံထိလန့်တဲ့တတဝါမကြောင်ရုံမထိလန့်တဲ့တတဝါနှစ်ခုနံပါတ်1ကဒိဋ္ဌနဲ့အဋ္ဌိဋ္ဌမြင်ဘူးတဲ့တတဝါမမြင်ဘူးတဲ့တတဝါနံပါတ်3ကျတော့ဒုရနဲ့တန်တိကဝေသောအရာမှရှိတဲ့တတဝါနီးသောအရာမှရှိတဲ့တတဝါနံပါတ်4ကျတော့ဘူတာနဲ့တံပွေသည်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရတဲ့နောင်မဖြစ်ရမီယဟန္တာတတဝါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောင်ဖြစ်ရမည်ဘဝကိုရှာမိနေတဲ့ပုထုဇဉ်တိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်စုစီခွဲပွားတယ်။ရဝအလုံးကိုနှစ်မျိုးစီခွဲပြီးတော့ပွားတဲ့ဤစနစ်တစ်မျိုးပဲနော်။ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှရဝအလုံးကိုသုံးမျိုးစီခွဲကြပြီးတော့လည်းပွားပြန်တယ်။ဘယ်လိုပွားလဲ။ဒီကနံပါတ်၁ကဒီကရဲ့ရတ္တရဲ့မဇ္ဈိမရဲ့ဒီကဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားတာရတ္တဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်တိုးတယ်မင်းဒီမှာဆိုတာကတော့မရှိမတို့အလဲအလဆာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ပွားမလဲဒီကနော်ခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားတဲ့တတ္တဝါဒီတော့ခလင်ကုံသောခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဟုတ်ပါစေနော်အဲဒီတော့ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးတော့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားနေတဲ့တတ္တဝါအလုံးကိုလင်းရောက်ခြင်းဆွမ်းအဖြစ်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပွားပြရပွားလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ထိဆက်ရမလဲတတ္တယဇံသမารိစိတ်အောင်ပွားတတ္တယဇံသမารိစိတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုရတ္တခန္ဓာရင်ကုန်သောခန္ဓာကိုယ်တိုးကြကုန်သောတိုးရောင်းသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေခန္ဓာကိုယ်တိုးတဲ့တတ္တဝါနော်ပုက္ကနှိမ့်တိုးတဲ့တတ္တဝါတွေပဲနော်အဲဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်တိုးရောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးသောတ္တဘာတွေကိုလျှောက်ကြည့်ဆိုအပ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ပြည့်ရတတ္တယဇံသမารိဆိုင်အောင်ပဲပွားနော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှမိစီမနံပါတ်3ခန္ဓာရင်ကုန်သောခန္ဓာကိုယ်မရှိမတို့အရွယ်အလားစားရှိကြကုန်သောတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားညံတပထမတိတ်၃ခုပြီးသွားပြီနော်ဒုတိယကျမ်းစာတစ်ခုလည်းမဟန္တရဲ့အနုကရဲ့မဇ္ဈိမရဲ့မဟန္တဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့သဘောတွေအနုကဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်သိငယ်မှုန်းမားတဲ့သဘောတွေမင်းကြီးမှဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မကြီးမငယ်အရွယ်အလတ်ဆက်ရှိတဲ့ပြဘာတွေပဲ၃မျိုးပဲနော်ဘယ်လိုပွားမလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဆက်ဆက်အောင်ပွားသိငယ်မှုန်းမားသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဆက်ဆက်အောင်ပွား မကြည်မငဲအရွယ်အလစားခန္ဓာအိမ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတိယပြန်စိတ်အောင်ပွားပဲနော်ဒါဒုတိယတိတ်ခေါ်တယ်နော်ဘယ်နှခုလဲသုံးခုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါတတိယတိတ်ထူလအနုကမဇ္ဈိမတတိယပုစုထူလဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စုဖြိုးတယ်နော်အနုကဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်သိသွေတယ်ပိန်တယ်မဇ္ဈိမဆိုတာကတော့မဝမပိန်အရွယ်အလတ်ဆက်ရှိတဲ့ကရဝါတွေပြောတယ်သုံးစုခွဲလိုက်နော်အဲကြောင့်ဝိဇ္ဇံစုပြောသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ဘေးရန်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတိယဇန်ဆိုင်အောင်ပွားကြည့်နော်နောက်တစ်ခုသိသွေသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတဝါတို့ဒီကိုစိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုစိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဘောကြည့်နော်နောက်တစ်ခုမဝဘူးမဝလုံးဘူးမကြုံလုံးဘူးဟုတ်တယ်မလားမဆူမကြုံအရွယ်အလတ်ဆန်းရှိကြကုန်သောတတဝါတို့ဒီကိုစိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုစိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေမဆူလည်းမဆူဘူးမကြုံလည်းမကြုံဘူးဆိုတော့မဝလည်းမဝလုံးဘူးမပိန်လည်းမပိန်လုံးဘူးဒီတော့တတ္တဝါဘယ်နှဦးပြီးတော့လဲ3ဦးအဲ့ဒါတိတ်ကဘယ်နှတိတ်ဖြစ်တော့လဲ3တိတ်ဒုက္ခ4ဒုက္ခနော်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့4ဒုက္ခနဲ့တိတ်3တိတ်ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှခုရှိလဲ9ခုနော်9ခုကခုနကပွားခဲ့တဲ့သဗ္ဗသင်္ခါယိကမေတ္တာကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့10ခုပြီးသွားတယ်နော်အဲ့ဒီ9ခုကိုပြန်ပြီးရေးတွက်ပြနော်နံပါတ်1ကတသထာဝရကြောင့်ယွန်ထိလန်တတ်တဲ့တရားမကြောင့်ယွန်မထိလန်တတ်တဲ့တရားနံပါတ်2ကဒိဋ္ဌအဒိဋ္ဌမြင်ဘူးတဲ့တရားမမြင်ဘူးတဲ့တရားနံပါတ်3ကဒုရတန်တိကအဝေးမှာရှိတဲ့တရားအနီးမှာရှိတဲ့တရားနံပါတ်4ကဘုဒ္ဓတံပွေတိဘုဒ္ဓတံပွေတိဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရတဲ့နောင်မဖြစ်ရမယ့်ယဟန္တာနောက်တစ်ခုကနောင်ဖြစ်ရမည်ဘဝတော်ဘဝတည်းကိုရှာမိနေတဲ့ပုထုဇဉ်တက္ကသရဝါနှစ်စုဒီဒုတ်ဘယ်နှဒုတ်ပြီးတော့လဲ၄ဒုတ်နောက်တစ်ခုတိတ်သုံးတဲ့ကခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့သရဝါခန္ဓာကိုယ်တိုတဲ့သရဝါမရှိမတိုအလေလက်စားရှိတဲ့သရဝါသုံးခုဒီကရတ္တမရှိမနောက်ဒုတိယတိတ်ကမဟန္တအနုကမရှိမခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့သရဝါခန္ဓာကိုယ်သေးငယ်တဲ့သရဝါခန္ဓာကိုယ်မကြီးမားတဲ့အရွယ်လက်စားရှိတဲ့သရဝါကြည့်တယ်ငဲတယ်မကြည့်မငဲအရွယ်အလစားသုံးခုနောက်တစ်ခုတတိယတိတ်ကထူလာအနုကမဇ္ဈိမဝိဉ္ဇဉ်စုပြောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့တရားဝါပိန်ကြုံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့တရားဝါမဆူမကြုံအရွယ်အလစားရှိတဲ့တရားဝါတိတ်ကသုံးတိတ်ပေါင်းလိုက်တော့အလုံးသဗ္ဗသင်္ခါဟိကမေတ္တာတစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်မေတ္တာရှင်မျိုးပြီးပြီနော်အဲ့ဒီမေတ္တာရှင်ပြောလို့မှဘယ်ထိဆက်ရမလဲတတ္တယဇံသမာဓိဆက်အောင်အလုံးပွားရမယ်။ပွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကနောက်တစ်ခါမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပုံလေးတွေကိုဆက်ပြီးခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာစီးပြန်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆက်ခေါ်လဲ။နပရောပရဏီကိုပေထဏ္ဍိမင်းကြီးထကတ္တစီနဂိဉ္စီ။ဘျာရောတနာပိကတိညာနိညာမညာတဒုက္ခမိစီယ။ပရောတပတ်သောသူတယောက်သောသူသည်ပရံတပတ်သောသူတယောက်သောသူကိုအခြားတယောက်သောသူကိုနတ်ဏီကိုပေတဆင်းလက်သမှုလက်ပါချင်းကိုမပြုပါစေလင်ကတ္တစီဒီဆုံးတစ်ခုသောအရ၌ဝဘေအရမမဆိုကျင်စီဒီဆုံးတစ်ယောက်သောနန္ထုတ္တဘာကိုနာတိမင်းကြီးထမန်းတောင်းသောမှုမထေမဲ့မြင်မပြုပါစေလင်ရာရောတနာယကိုနှုတ်တို့ဖြင့်စောကထိပါနှိမ့်ဆက်ခြင်းဖြင့်၎င်းပရိကတင်ညာယဒေါသစိတ်ထားဖြင့်၎င်းဉာဏ်မဉာဏ်သာအချင်းချင်းတယောက်ပြီးတယောက်ဤဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခကိုနှအိမ်ဆေးရအလိုမရှိပါစေလင်ပြီးတော့ဒီမေတ္တာဘာဝနာကဘာပြောလဲမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာသရဝါများအပေါ်မှာချမ်းသာဒုက္ခရရှိအတွက်တောင်းတခြင်းဖြင့်သာမေတ္တာပွားရတယ်မဟုတ်ဘူးသရဝါဒီမှာကြောက်ရလာမယ်အကျိုးမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလည်းမကြောက်မရွံ့စေဖို့အရေးအတွက်တောင်းတတဲ့အစွမ်းအဖြစ်လည်းမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာစီးပြန်ကောင်းတယ်လို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ပြလို့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုညွှန်ပြလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီမေတ္တာဘွားပုံဤတနည်းကိုဆက်ပြီးပြောတယ်နော်ဘောဘုံကအထက်ကရဆရာတော်ကလည်းတပ်ဖတ်ဟိုညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်အေဟောမကဘာဒုက္ခိနောဝတိအာတိဟိအတ္တတရားဟိဂါတာဟိနာနာပကာရတောတေတံဘေကုဏဟိတဒုက္ခ ဟိတဒုက္ခကမ္မပဋ္ဌာနာဝတိလတတ္တိတုမေတ္တာဘာဝနာတတ္တိတဝဣဒံဤအဟိတဒုက္ခဒုက္ခနာကမ္မပဋ္ဌာနာဝတိနာဖြင့်တန်တတ်တဲ့အဟာနာပရပရဏိကိုပိထာတိစသည်ဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်နော်ဘဝရည်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သာမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာစီးဖြင့်အတ္တိမဟုတ်ဘဝရည်အပေါ်၌ကြက်ရောက်လာမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းမကြက်မရောက်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်လည်းမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာစီပြန်ကောင်းတယ်လို့မေတ္တာဘာဝနာစီပြန်ပုံကိုတောင်းတနည်းညွှန်ပြပေး။ဒါကြောင့်ဒီနည်းမျိုးမျိုးတွေညွှန်ပြပေးနေရတယ်လို့မြင်ရတော့ဘုရားရှင်မှာခုနကပွားများလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအာယုံကထင်ရှားတာလည်းရှိတတ်တယ်။အာယုံကမထင်မရှားလည်းဖြစ်တတ်တယ်။အဲဒီလိုထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။မထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တတ္တတတ္ထစိတ္တံဒုက္ခဒိဋ္ဌိတတ္တမအတေတံဘိက္ခုနာယတ္တယံဝိဘုဒ္ဓအာရမဏံတတ္တတတ္ထစိတ္တံတန်ထာပိတုကမောတတ္ထသမရာတိဒုက္ခတိကအာရမဏံတိဘေဒဒီပကံယေကေစီတိဣမံဂတာဒွယမဟာဆိုပြီးအစကရကရှင်းထားတယ်တခါတလေအဲ့ဒီစက်တမျိုးကိုလှည့်ပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပွားနေလို့ချင်းတခါတလေတချို့တချို့မှာမေတ္တာဆန်းကပို့ပြီးထင်ရှားလာတတ်တယ်ထင်ရှားရဘာဝနာအာယုံနဲ့မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညီမစွာကပ်ပြီးတော့မေတ္တာဆန်းကိုဝင်စားစေလိုတဲ့ဥဒိကျဖြင့်ဘုရားရှင်ဒီလိုမေတ္တာပွားဖို့ဤအမျိုးမျိုးကိုဟောပေးနေတယ်နောက
2: ်သာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောသတက္ကရတောင်384ခုနှစ်ခွာဇုလဆန်းစနေရဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောအတ္တဌာနတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ရှင်းအတွက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်ခိုက်ကြဖို့ရှင်ဇိုင်းတိုင်းမဲ့စစ်ပွဲရဲ့အလဲမှာကောင်းငင်ဟာနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတန်ဝေကဖြစ်ဖို့အတွက်စစ်ပွဲရက်စေနိုင်တဲ့တရားဒေသနာတော့နှစ်ဖက်စစ်တပ်ကသကိယနဲ့ကောဒိယကပိလောနဲ့ဒေဝတဟနှစ်ပြည်တော်စစ်ခင်းနေကြတဲ့ရှင်ဆိုင်တိုင်မဲ့အခြေအနေမှာမြတ်စွာဘုရားအတ္တိတရားကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်။ဩတန်ဒီတွေဝပြရုပ်တိဒိဋ္ဌောမေအရတိအဟုအထထသန္တပတ္တခိထုတ်တဲ့တန်ဟရယတိတံသရဝရီရဲ့တဘာဝကိုရှင်းလင်းပြတာပဲဆက်ဆိုပြဘဝရဲ့အဆုံးသတ်ဩတာနိတွေဝဖြာရုတ်ထေစွာသရဝရီရဲ့ဘဝဟာအဆုံးသတ်မှာမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ကြအဆုံးသက်ကိုဘယ်သူမှဖြစ်ချင်တာမရှိဘူးမဖြစ်ချင်တာပဲဖြစ်ကြတယ်။ဩတာနာဆိုဘဝဆိုတာအဆုံးသက်မကောင်းဘူးအဆုံးသက်မကောင်းဒါကိုစဉ်းစားဖို့ရပေါ့နော်ဒုတိယအဲ့ဒါတွေကိုမေ့ထားပြီးတော့ရှင်းဖြစ်နေကြတယ်တုံးနဲ့တူရှင်းဆောင်ပြီးတော့တုကပေးဖို့調査နေကြတယ်တောကကြီးမှာရှိတဲ့တရားတွေမှန်သမျှဟာတဘာဝကိုအဆုံးသက်မကောင်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတည်းအဆုံးသက်ဆိုပါလေသဗ္ဗံရှုပညာစရဩတာပေတိဘဝမှာလူပြုမှုကိုစရာကအဆုံးသက်တာပဲ။လူပြုမှုကိုအိုမင်းချင်းကအဆုံးသက်ပေးတယ်။ဘလောက်ပဲလူဟာဘဝမှာလူပြုနေပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးဆုံးသက်ကတော့အိုမင်းချင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုဒေါသတွေမာနတွေဖြစ်ပြီးတော့ ရှင်လိုနေတဲ့အချိန်ဒါတွေမစဉ်းစားကြဘူးလေတကယ်ကတော့ကိုယ့်ဘဝမှာအရွယ်ကောင်းတာနှုတ်ပြိုနေတာတွေဟာနောက်ဆုံးမှာစရာကနေအဆုံးသတ်ပြီးမှဖြစ်တယ်အကောင်းမရနိုင်ဘူးကောင်းမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါပြောနောက်တစ်ခါကျမ်းမာခြင်းကိုလည်းပဲယောဂကအဆုံးသတ်ပြီးယောဂရခြင်းဟာအဆုံးသတ်ပြီးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ကျမ်းမာပါလေကျမ်းမာပါလေပြောနေပြီနောက်ဆုံးမှာယောဂတစ်ခုနဲ့ဘဝအဆုံးသတ်သွားကြတာပဲနော်ဆုံးသက်သွားတာအကြည့်ပဲအကုန်ဆုံးမသက်တာမရှိဘူးအဲ့တော့အဆုံးသက်ဟာကောင်းတာကိုတခုမှမရှိဘူးဖြစ်ချင်တာတခုမှမရှိဘူးအိုရာဆိုတော့လည်းဘယ်သူမှဖြစ်ချင်လာရာဆိုတော့လည်းဘယ်သူမှဖြစ်ချင်အစီဝိတံမရဏဩတာပေတိသက်ရှင်နေခြင်းကိုသစ္ဆုံးခြင်းကအဆုံးသက်ပေတယ်ဘဝမှာထာဝရအသက်ရှင်နေကြတာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဆုံးသေးသေးသေဆုံးခြင်းအပဲဆုံးသက်ပြီ။အသေးဆုံးတဲ့အခါမှာဘာချောင်းသေးရတယ်ဆိုတာလောက်ပဲကွာတယ်။အလုံးကတော့ဘဝတစ်ခုကသေဆုံးခြင်းအပဲဆုံးသက်ပြီမှာပဲ။အဲ့တော့ဆုံးသက်မကောင်းဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုတွေးခိုင်းတာပဲခင်ဗျာ။ဒါမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်ဒီ။တကယ်ဟုတ်ကဲ့တဲ့နဲ့လူတွေမစဉ်းစားနိုင်တာပဲ။မားရတယ်ကမှမရှိဘူးတရားမှားသလားမှားဘူးတကယ်အဖြစ်ပြက်တည်တွေးခိုင်းတာဟုတ်နေတာပဲနှုတ်ပြခြင်းကိုစရာကဆုံးသက်ပေးတယ်ကျမ်းမာခြင်းကိုဖြာတိကဆုံးသက်ပေးတယ်အသက်ရှင်ခြင်းကိုသေဆုံးခြင်းကဆုံးသက်ပေးတယ်ဒါရင်လားဆိုမကဘူးဘဝမှာအဆင်ပြေပြီးစီးပွားရေးကောင်းနေခြင်းကိုလည်းပဲစီးပွားရေးပြည့်ခြင်းကဆုံးသက်ပေးတယ်အကောင်းမဟုတ်ဘူးဆုံးသက်မကောင်းတာဆုံးသက်ပေးလာဘအလာဘချက်တာအာရတာအချမ်းရံများခြင်းဆိုတဲ့အချိန်နှိကောင်းတာကိုလည်းပဲအချမ်းရံကင်းမဲ့ခြင်းဆိုတာနဲ့ဆုံးသက်ပေးလိုက်တာပဲဘဝကြီးမှာအဲ့တိုင်းနေတာပတန်တာဒုက္ခဒုက္ခချီးမွမ်းခံရခြင်းဆိုတာကိုလည်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဖြင့်ဆုံးသက်ပေးလိုက်တယ်ဒုက္ခကိုလည်းဒုက္ခအနေဆုံးသက်ပေးတယ်။အဲ့ဒါကိုကြီးညွှန်းပြီးဩတာတိတွေဝဖြာရုတ်တိတဲ့။ဘဝအဆုံးသက်ဟာမဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့အဆုံးသက်သွားတာတဲ့။အကောင်းနဲ့ဆုံးသက်တာမဟုတ်ဘူး။အဆိုးနဲ့ကြီးပဲဆုံးသက်သွားတယ်တဲ့။ဒါစဉ်းစားခိုင်းတော့ဒါရီမကြည့်လို့ရှိရင်လူတွေကအကောင်းနဲ့ပဲထင်နေတာပေါ့။တော့အဆုံးသက်တည်းကမကောင်းဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဒါရင်လားလို့ဆိုမဟုတ်သေးဘူးနော်ဖြစ်ချင်တာတွေမကောင်းတာတွေနဲ့ဆုံးသက်ရတာဘယ်မကောင်းမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ကြရပြီးတော့သရဝရီကဒီပြာရုဒ္ဓါစကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့အဆုံးသတ်မှန်တယ်များကိုယ်ဆန္ဒမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်တာဘယ်လိုဆန့်ကျင်တာတော့ဆိုရင်တရဝါဒီကလှလပပနုနုပြုပြုငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့နေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကစရာကနေပြီးတော့ဥမင်းရင်းရော်စေပြီးတော့သူဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ပဲလုပ်လိုက်တယ်မင်းဘလောက်ပဲပြိုးခြင်းပြိုးခြင်းနှုတ်ပြိုးခြင်းပဲမင်းတို့မင်းကိုဒီတိုင်းမထားနိုင်ဘူးအိုမင်းရွတ်တော့အဖိုးကြီးမယ်ကြီးဘုရားငါပို့မယ်ဆိုပို့တာပဲလေဘုရားဆုံးမှာဆိုရင်အကောင်းကိုပို့ဖို့မပို့မင်းဘလောက်ကြမ်းမကြမ်းမမင်းယောဂအတွင်းကိုပို့မယ်ဆိုနောက်ဆုံးနဲ့ပို့လိုက်တာကိုယ်ဆန္ဒအကြမ်းမချင်တာလေဒါပဲလို့နောက်ဆုံးမှမကြမ်းမမှဖြစ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားပြန်အသက်ရှင်နေတဲ့ဟာထာဝရအသက်ရှင်မလားအသက်ရှင်နေတယ်အသ အဲကြောင့်မလို့ဆူတောင်းကြတယ်တရှိပါစေလူတွေဟာတရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ကြပါစေဘလို့ပဲဆူတောင်းဆူတောင်းနောက်ဆုံးမှာကိုယ်ဆန္ဒဆန်းကျင်သွားတရှိပါစေလို့ဆူတောင်းတော့လေတည်ခြင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ဆီဘဥစ္စာရာဓုကုန်သိရကြပါစေမရခြင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်အချမ်းရံများပါသေးဆိုပဲချမ်းရံနေခြင်းနဲ့ပဲဆုံးသတ်တယ်။သာဝရချမ်းဒီချီးမွမ်းခံရပါသေးဆိုလဲကဲရခြင်းနဲ့ပဲဆုံးသတ်တာ။သာဝရချမ်းသာပါသေးဆိုလဲပဲဒုက္ခနဲ့ပဲဆုံးသတ်တာ။အဲ့ဒါကိုပြောတာတရားရည်ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်ချင်တာတစ်ခုမှမဖြစ်ပဲနဲ့အဆုံးသတ်ဟာကုသနာနဲ့ဆန်းကျင်ပြီးဖြစ်နေတာကိုလောကကြီးမှာလက်တွေ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့မြင်ရတဲ့အခါမှာလောကကြီးကကျေနပ်စရာမရှိဘူးထိတ်တော်မေးအရတိအဟုတဲ့ယေရှုဗျာကရည်ရချက်နဲ့ဟောတာဖြစ်မယ်သူဟာနန်းတော်ကနေပြီးပထမဆုံးကသူ16နှစ်အရွယ်ထိအောင်29နှစ်အရွယ်ထိအောင်လူဘဝမှာနေခဲ့တာလေအဲ့ဒီတုန်းကတည်းကသူ့ဘဝသူ့ဓာရီတွေးနေပါပဲမြဲတာဓာရီတွေးလို့အဆုံးသတ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုသိတို့နောက်ဆုံးမှာ29နှစ်အရွယ်ကျတော့မင်းသားဘဝကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ပိုက်ဆိုင်မှုတွေအလုံးကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်မိသားစုကိုစွန့်လိုက်စွန့်လို့ပြီးတော့ဒီလိုအဆုံးသတ်မကောင်းတဲ့ဘဝမျိုးကလွတ်လန်းကိုရှာတာဒါတွေမရှိတဲ့နေရာကိုရှာတဲ့အနေနဲ့သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့နန်းတော်မှာနေရတာမပြောဘူးဒါကြောင့်မို့ဩတာနေတွေ့ဝဖြာရုတ်တိထိတ်တဝမေအရတိအဟုတဲ့ဘဝအဆုံးသတ်မှာမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ရတဲ့တရားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပြတ်တယ်။တေချာတွေးရင်တော့လည်းစိတ်ပြတ်စရာကြီးပဲလေ။အကောင်းလေးတွေတွေးကောင်းတာလေးတွေးပြီးလူတွေကပြောနေကြတာလေ။အကောင်းလေးတွေကွက်တွေးပြီးတော့ပြောနေကြတာ။တကယ်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေတွေကိုတွေးမယ်ဆိုစိတ်ပြတ်စရာကြီးပဲ။နော်။ဒီနေ့ကျတော့လေတဲ့လူကလည်းဒီနေ့ကျတော့အိုးရမှာကြမ္မာတဲ့လူကလည်းဒီနေ့ကျယောဂရာမှာတရှင်နေတဲ့လူကလည်းဒီနေ့သိရမှာအောင်မြင်ကြည်ပွားနေတဲ့လူတွေကလည်းဒီနေ့ကျတော့ပြည့်စည်ရမှာနောက်ဆုံးဟာကုသနာအတိုင်းဘာမှမဖြစ်တဲ့ဘဝရည်ရဲ့အနေထားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝကြီးပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ညီငွေမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူတော်ထွက်ခဲ့တာဆိုတာပြောတာဖြစ်နော်အဲ့လိုတော်မထွက်နိုင်တဲ့သူတွေကအခုလက်နဲ့ဆွဲကြိုင်ပြီးတော့တာကိယတို့ကောရိယတို့တံမိုးမရှိတဲ့ရေကိုလုပြီးတံမိုးရှိတဲ့သူတွေကိုတတ်ကြမလို့စဉ်းစားနေကြတယ်နော်ဘသူတွေကတွန်းလို့ဆိုမာနတို့ဒေါသတို့ကတွန်းနေတယ်ရှင်နေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မာနတွေဒေါသတွေ ਨੇ မဟုတ်မခံဆိုပြီးတော့လက်နဲ့ဆွဲကြိုင်ပြီးတော့ချင်းချင်းတတ်ကြဖြတ်ကြမလို့လုပ်တယ်တဘာဝကိုအလောကကြီးကကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဆုံးသတ်မှာမကောင်းတာတွေဖြစ်ရတယ်တတ္တလောကကြီးကိုမြင့်ပြီးတော့ဖះလောင်းဟာဒီလောကကြီးကထွက်လာခဲ့တာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြောတဲ့သဘောထိတ်တော်မေအရတိအဟုတဲ့ဓာရင်မကဘူးအထစ်ထတန်လမတက်ခင်ထုတ်တဲ့တန်ဟရိယသိတာလူတွေမမြင်နိုင်တာတစ်ခုရှိသေးတယ်နှလုံးသားထဲမှာစူးဝင်နေတဲ့နှလုံးသားဆိုစိတ်ထဲမိမိတဏ္ဍမှာနော်စိတ်နှလုံးလို့သုံးတယ်ဟရယတိတာစိတ်နှလုံးထဲမှာစူးဝင်နေပြီးတော့တမန်သူတွေမမြင်ရတဲ့ညာညောင်ကြီးတွေညာဆိုတာရှေးခေတ်ကတော့ဒီလက်နဲ့တခုပဲလေညာနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွဲစိတ်ကြီးကူတာရတာဒီမြရန်ကြီးစူးနေတဲ့ဆိုအမှန်တမ်းနာတာ ခုခေတ်တော့ခြီးစံပေါ့လေရှင်မတဲနှလုံးနဲ့ခြီးစံရောက်သွားရှေးခေတ်ကတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာညံ့ညောက်ညရံညစူးနေတယ်အဲ့ဒီစူးနေတဲ့တန်တာလူတွေကစူးမတ်တော့မသိဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာစူးနေတာစူးမတ်မသိဘူးဒါအပြင်တတဝါတွေမှာနှလုံးတွင်စူးဝင်နေပြီးတော့မမြင်နိုင်တဲ့ညညောက်ကိုသာပြင်းနေတယ်။တမလူတွေကမြင်ညောက်ဘူးလေ။မြင်အောင်လည်းမကြည့်ဘူး။မြင်အောင်မကြည့်ဘူး။အဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘာရီစူးဝင်နေတယ်လဲလို့ဆို။ရာဂဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကြီးကစူးဝင်တာ။အဲ့တော့ညညောက်ဆိုတာဒီညရံဆိုတာထိတ်မှသူကအလက်ကလေးပါတာဆွထုတ်လို့မရ။ဟိုရင်လို့ပဲပေါ့။ညားချိတ်လို့ဟာလေ။နော်။ဒီတိုင်းဆွဲထုတ်လို့မရတဲ့ဟာချိတ်နေတာတော့စူးဝင်နေရင်အနှုတ်ခွက်တယ်ညာဆိုတော့ခွဲစိတ်ပြီးမှထုတ်လို့ရတာဒီတိုင်းဆွဲနှုတ်လို့မရရိုးရိုးစူးစူးတာဆွဲနှုတ်လိုက်ရဒါဆွဲနှုတ်လို့မရဖေးကနေရွက်ပါနေတယ်အဲ့တော့ယင်ထဲမှာစူးဝင်တာဘာတွေစူးဝင်တာတော့လို့ဆိုราคะဆိုတဲ့ညာညောင်းကတခုရာဂမြားညောင်းစူးဝင်နေပြီဆိုရင်လူကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လေတွေ့တာမှုတွေနဲ့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ပစ္စည်းလိုချင်လို့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဟိုကလိုချင်လို့ဒါလိုချင်လို့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ရာဂတစ်ခုနဲ့ပဲစိတ်ပူနေချတာကိုလိုချင်တာမရရင်စိတ်ပူတယ်လိုချင်မှုတွေကြောင့်လည်းစိတ်ပူနေချတယ်ဆုံးသာပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာရှာကြတယ်အဲ့ဒါသာကမြားညောင်းစူးနေလို့ဖြစ်တယ်နော်သာကမြားညောင်းစူးနေလို့မရရအောင်ရှာနေကြဒေါသမြားညောင်းနောက်တစ်ခုကအလိုမကြတာတို့မုံတိတာတို့ဆိုလဲကိုယ့်ရင်ထဲကကိုနှုတ်ပစ်လို့ရတာမရအောင်သူကပေါ်လာတာပဲရှင်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာသိတာဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်မချေနပ်တာလေခေါ်လူပေါ်မကျေနပ်ထီလူပေါ်မကျေနပ်ဟိုဟာအတွက်မကျေနပ်ထီဟာအတွက်မကျေနပ်အညိုးတွေအသေးတွေနဲ့ကလဲစားခြေကိုလုံးပြင်းအဲ့ဒါဒေါသဆိုတဲ့ညာညောင်းကယင်ထဲမှာရှိနေလို့လောက်တာအရင်မနေနိုင်ဘူးမောဟမောဟဆိုတဲ့ညာညောင်းရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ရှိမှန်းတော့မသိအောင်အမားတွေလုံးနေတယ်အမားကိုမှန်ထင်းနေတယ်မန်ကိုမှားထင်းနေတယ်လောကကြီးမှာအဲ့ဒီယင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ราคะဒေါသ మో ဟမာနကိုကိုထင်းကြီးတယ်သူများတဲ့ตาလည်းလို့ထင်းတယ်သူများနဲ့ဓာန်လူလို့ထင်းတယ်သူများတဲ့ညံ့နဲ့လို့ထင်းတယ်အဲ့ဒီမာနတရားတွေချေခံပြီးတော့လည်းပဲလုံနေကြတယ်အဲ့ဒါမာနလည်းယင်နဲ့ကဖေရှားပြဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်မညာညောင်းလို့ပြောတာဖေရှားပြဖို့ခက်တယ်နောက်တစ်ခါဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူဆငါအယူဆမှန်းနဲ့သူအယူဆမှန်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူဆကလေကုသလအနေဖေထုတ်ပြဖို့အမတန်ခက်တယ်ကိုယူဆွဲလန်းညအဲ့ဒါလဲထုတ်ဖို့ခက်တယ်ညာညောင်းတစ်ခုပဲတဲ့နောက်တောကဆိုရင်ညာညောင်းကတော့အိုးထင်းရှားလူတိုင်းလူတိုင်းအတော့ကမဖြစ်တဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးပြဒနာတရား၅ပါးညာတိပြဒနာဆွေရီမျိုးတွေအမေတွေဖေးတွေအညီကောင်မောင်နှမတွေဆွေမျိုးတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားလို့ရှင်နေပူလောင်ပြီးတော့တော့ကဖြစ်ကြညာတိပြဒနာဘောကပြဒနာကုန်ပစ္စည်းတွေရှုံးလို့ဘွေရီရှုံးလို့အယောင်းဝယ်မှာပြက်လို့ကိုပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးနေတာမှုဖြစ်လို့တောကရဖြစ်ကြရောဂပြဒနာချောကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပူကြတယ်နော်စိတ်ပူကြတောကဖြစ်ကြသီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာအဲ့ဒီနှစ်ခုတက်ကတော့သိစိတ်မပူပါဘူးပြဒနာတရား၅ပါးတယ်ပုထုဇဉ်တွေကကိုယ်ရင်သီလပြည့်လို့လည်းစိတ်မပူဘူးသို့တော့သူတော်ကောင်းတွေနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်ပူစရာကောင်းတယ် သီလပြည့်လို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာကောင်းရသူတွေမြောက်တယ်ဒိဋ္ဌိပြဒနာအယူမှားသွားမယ်အယူပြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းရသူတွေကိုလောကလူသားတွေစိတ်ပူကြတာတော့ညာတိပြဒနာဆိုရယ်ဆွေမျိုးတွေဆုံးရှုံးမှုဘောဂပြဒနာဆိုကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးမှုရောဂပြဒနာဆိုအနာရောဂါဖြစ်မှုယောဂဝေဒနာဖြစ်မှုအဲ့ဒါအတွက်ပဲစိတ်ပူကြတယ်အဲ့ဒါကိုတောကညောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဆိုရင်တောကရောက်နေပြီဆိုရင်သူကမစားနိုင်မတောင်းနိုင်တွေ့တွေ့တမိုင်းမိုင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်တာလေပဋ္ဌာရီဆိုရင်သောကုတ်မတ္တကလို့ခေါ်တယ်တောကဆိုတဲ့ညောင်းကြီးကဆွဲနှုတ်လို့မရတဲ့ပြင်လူကိုတောင်းမှชาจะเลี้ยงอยู่ตัวเสียเลยเออตอกะจังอยู่ตัวละปฏัสสาริอ่ะตูเลยอยู่หลอกเลยไอ้เปลี่ยนล่ะมีบะฤอาโกภิไอ้เปลี่ยนล่ะต่อมาเสร็จไม่มีอึไอ้เปลี่ยนล่ะในคําตูอาโกยะได้ตู้เยไอ้หนองแบกก็เลยเว้ยသူခိုင်းစေနေတဲ့သူတို့အိမ်ကကြေးကျော်ရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းလို့စေလို့အာကိုစရာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတို့တော်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးလာတဲ့အခါမှာမိုးကြီးတွေကြီးကျယ်ရွာလို့မိဖွားကနေမို့အဲ့တော့ထင်းရှားရင်ကနေပြီးတော့မိဖို့ကိုထင်းရှားရင်နေမွေဟောက်ကကဲလိုက်တာနဲ့တည်သွားတာတုံးဝင်တယ်။အဲဒုတိယောက်တည်းပဲကလေးတွေနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဒုတိယောက်တည်းဖြစ်သွား။အဲဒီမှာစဉ်းစားကြကြည့်ပေါ့။တယောက်တည်းမှာကလေးနှစ်ယောက်နဲ့တော်ကြီးတည်းမှာဒုက္ခရောက်သွားတယ်။စိတ်ပူတယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဖြောစိတ်ချတို့ရသေးတယ်အိမ်မှာအမေရှိတယ်ဖေရှိတယ်မောင်မောင်လေးတယောက်ရှိတယ်သူတို့မျက်နှာမြင်ရလို့ရှင်တော့အိမ်တော့ပဲပြတ်သွားတော့လည်းပဲစိတ်ဖြည့်စရာရှိသေးတယ်ဆိုသွားတယ်အစီတော်ဒီမိဖြတ်ကူးပြီးတော့ကလေးကိုအငယ်လေးကိုဟိုဘက်ပစ်ပို့မျက်လက်ကောင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမရောက်ခင်အငယ်လေးချထားတဲ့စီမှာမွေးကစားလေးဆိုတော့စွန်ကနေခြိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုခြေလေကောင်အနေခြောက်တာကိုဒီဘက်ကကလေးကသူ့ခေါ်တဲ့ထင်ပြီးရေးတဲ့ဆင်တော့ရေးစည်းတဲ့ပါသွားဟိုဘက်ကကလေးလေးကလည်းစွန်ခြိသွားတယ်ဒီဘက်ကကလေးကလည်းရေးတဲ့မျောပါသွားတယ်ဆိုကစင်းသားသာခြိတော့နေတော့ကဖြစ်เสียတော့စိတ်ဖြည့်မယ်လို့အောက်မေ့တဲ့အရာနှစ်ခုလုံးကဆုံးရှုံးသွားပြီတို့တော့ဖြည့်နိုင်သေးတယ်။ဘာလို့ဆိုအိမ်မှာအမေရှိသေးတယ်၊ဖေရှိသေးတယ်၊မောင်လေးရှိသေးတယ်။အဲ့လိုနဲ့ခီးဆက်ထွက်လာ။အဲတောင်ထိပ်မြို့ရောက်ခဏ၄ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြို့ပြင်ဘက်မှာတော့အိန္ဒိယရဲ့ထုံးစံဂတိအိန္ဒိယလူမျိုးတွေရတော့လူတွေလို့ရှင်ချောင်းနာတို့ဘာလို့မီးတချို့တော့မီးဖို့ထားရင်အဲ့ဒါဒါလူတွေမီးရှို့နေတာ။သုတ်တန်နေပါလေမရှိဘူးအိန္ဒိယမှာနော်မိတကြူကြီးရေးထဲချလိုက်တာပြားကိုရေးထဲချလိုက်တာမြင်ရှိရင်မြင်နာမြင်မရှိရင်ချောင်းနာချောင်းမရှိရင်လည်းပဲအိုင်လို့ရတော့နာမှာမိတကြူလားတော့ဒီပြုံနာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့မိတကြူနေတာမြင်လူကြုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါပေးတယ်ပယ်လန်ကတောင်တိမျိုးကပယ်လန်ကတထေကြီးတထေကတော်ကြီးတို့တိလာလို့ဆိုတိရပေါ့ညာကမိုးကြီးတွေကြီးကြပြီသူတို့နေတဲ့တိုက်ကြီးပြိုချလို့အဲ့တထေကြီးရောတထေကတော်ကြီးရောသူ့သားရောတိုက်ပြိုတဲ့ထဲပါသွားတော့ဟိုနာကပြီးတဲ့ချိုးနာသူ့တို့ပဲလို့သူတို့အလောင်းမဲ့လို့ပြောနေတာကစင်းသားကြည့်တယ်ပဒသရိယအဲ့ဒီမှာခြားကြရမ်းသွားတာသူ့ရဲ့မျောလင်းချက်တွေနော်မျောလင်းချက်တွေနဲ့လာခဲ့တာ အကုန်လုံးက hopeless ဖြစ်သွားပြီမျောလင်းချက်တွေမရတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကိုတောကတန်လာလို့ခေါ်တယ်အဲ့မျောလင်းချက်တွေလုံးဝကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါယင်းနဲ့ကတောကကိုမထုံနိုင်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့ရှူးသွားတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမထိုင်နိုင်တော့ပဂရိစိတ်ကြောက်သွားပြီးတော့အမေသေးတာမဟုတ်တော့ဘူးအဖေသေးတာမဟုတ်တော့ဘူးသူသားတွေသေးတာမဟုတ်တော့ဘူးတနေရာမှာရှိနေလိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲထင်ပြီးဟိုမေဒီမေချောက်တက်ရရလျှောက်သွားပြီမတွေ့လိုက်ဘူးလားမမြင်လိုက်ဘူးလားဒီဘက်လာတာမတွေ့ဘူးလားနဲ့လောကကြီးအတွင်းမှာအငြိမ့်နေမနေပဲနဲ့ရှောက်ရှာရင်းကနေဖရာတရားဟောရစီရောက်လာပြိတ္တထဲရောက်လာအဲ့ဒီမှာတရားတော်ဒီကောင်ရဲ့ဆိုပြိတ္တရဲ့စုတ်ဝင်လာဖရာနာတိကိုရောက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားပြိတ္တကနှစ်ပိုင်းထိုင်နေရှိကြတယ်ယေရှုဗျာရှောက်လန်းကိုခြံထားပြီးတော့နှစ်ပိုင်းထိုင်ကြသူကအဲ့ဒီရှောက်လန်းကနေဖျားနာတိရောက်လာတယ်ရှုပ်တည့်ရဆိုတော့မသိလိုက်ကြဖျားနာတိအောင်ရောက်လာအဲ့သူကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးမပေါအဲ့တန်ကြီးဝင်လာအဲ့ဒီချိန်မှာဟဲ့အယူမမလာနဲ့လို့ရှုပ်တည့်ရဆိုပြောကြဆိုကြအဲ့မှာယေရှုဗျာကတရားဟောရလေခဏရပ်ပြီးတော့တတိယပฏิလပပကိနီနမငယ်ကိုစိတ်ကိုဘုရားကိုတတိယလိုက်ပါတော့မြတ်စွာဘုရားတတိပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဖရာကအမင်းတတိထားလေလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားသူ့ဘဝအတွက်တော့ဒါအဗဒမယင်းနဲ့မှအေးသွားတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရတဲ့သဘောပဲဟုတ်လို့တော့ဆိုရင်လူတကာကနေဟဲ့ယူမမလာနဲ့ဆိုကြတဲ့ပြစ်ထုတ်မောင်းထုတ်တိတို့တို့တော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်တော့မောင်းထုတ်ခွင့်နဲ့ဘုရားကတတိယပฏิလဘပကိနီငါနှမတတိထာမဘောတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားသူရင်ထဲမှာရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကတောကတက်တာသွားပြီးတော့သူ့ဘဝသူတတိထာမိသွားအဲ့ဒီချိန်မှာတရားနာပရိသတ်တွေကလူတယောက်ကသူ့ဝှလာတဲ့အပေါ်ယုံတစ်ဘက်ကိုသူ့အပေါ်ယုံအပေါ်ချုံကိုသူ့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒါလေးပတ်လိုက်တဲ့အခါလူမြင်ကောင်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒီကနေစပြီးယူပြောက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတောကုမတ္တကလို့ခေါ်တယ်ရှင်ထဲမှာစူးဝင်နေတဲ့တောကပဲတိအဲ့လိုတောကဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဆိုပါကိုမှမသိတော့တာအနေထားမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားအထိဋ္ဌတန်လမတ္တခိန်ထုတ်တန်ဟရိယတိတံလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဒါတွေရှိနေဘုန်းကြီးတွေလည်းရှိနေလူတိုင်းမှာရှိနေရှိတာရှိမှန်းသိလားမသိဘူးနော်ဘာကဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းမနေနိုင်မတိုင်နိုင်ပဲဒေါသဖြစ်ပြီဆိုတော့မနေနိုင်မတိုင်နိုင်ပဲအဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေလို့ပေါ့နော်မာမောဟရှိရင်လည်းမနေနိုင်မတိုင်နိုင်ပဲမာနရှိရင်လည်းမနေနိုင်မတိုင်နိုင်အယူဝါဒဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းမနေနိုင်မတိုင်နိုင်ပဲဒါအတွက်လှုပ်ရှားရင်းရနေချာဒိဋ္ဌိအမြင်တောကဖြစ်လာရင်လည်းလူတွေဟာငိုတငုံမှုဒီဖြစ်လာကြတယ်မထိန်လာနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ကထံကထာမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တန်လမတ္တခိန်မမြင်နိုင်ကြတဲ့နှလုံးသားတွေကညောက်ဆိုတာခုနှစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောတာเนาะခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ခုနှစ်မျိုးကရာဂယေဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိတောကကထံကထာကထံကထာဆိုတာတန်တရာတန်တရာဆိုတာလေတော်နေဖြောက်လို့ရတာမဟုတ်လေအဲ့တော့ဘယ်လိုတန်တရာဖြစ်တာလဲဆိုသစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရာဖြစ်တာပဲဒုက္ခဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားငါအစဉ်ပြေးနေတာဘယ်မှာလဲဒုက္ခသစ္စာနော်ငါစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိနေရသော်ပြားဒုက္ခသစ္စာဟောတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲငါချမ်းသာနေတာပဲဒုက္ခသမုဒယတဏှာက ทุกข์ก็ผิดศีลได้ဟုတ်ပါမလားดุริยะเดียวเนี่ยเดียวโหฉิกขึ้นနေจักပြီตั่แม่နေจักဆိုပြောနေจักလေဘလို့လုံးပြီးတော့ทุกข์ออกထုတ်တာဖြစ်လူငယ်တွေသွားပြည့်

ခတ်ထားတဲ့အဖျော်ရမကားကိုမွေမွေလေးချိုးချိုးလေးလှုပ်ထားတဲ့စိတ်ကတ်ထားတဲ့အဖျော်ရမကားလိုပဲတောက်တုံးကမလေးကောင်းလိုက်တာရင်းထဲကိုအေးလို့မွေးနေပဲချိုးလိုက်တာရှင်နဲ့လည်းရောက်ရောမိနစ်ပိုင်းလောက်မှာပဲခုနာပူလားဒီနာပူလားဝါနာလားဒီနာမလေးလူလေးဖြစ်လာအဲကြောင့်သူကတောကဖြစ်လို့ဒီချစ်ခင်မှုကပျော်ရွှင်မှုကိုသာပေးတယ်လို့ထင်ကြတာပေါ့နော်ရသော်ဗျာတခါတော့မဟုတ်ဘူးတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေရဲ့အမြင်နဲ့တော်တော်ကြွားချမ်းတခါတယောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်ပြီးရပါဘဝတောကပရိသေဝါတောကတို့တောကဖြစ်ရတာတို့ငိုကြွေးရတာဆိုတာချစ်ခင်မှုကစတာပါလို့ချစ်ခင်မှုကိုချစ်ခဏပါလို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါကဟာရှင်ဘုရားမဟုတ်တာချစ်ခင်ရတာအမှန်တန်ပြောစရာကောင်းတယ်ပေါ့ချစ်ခင်ရတာပျော်ရွှင်မှုပဲဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ကဖြစ်ရမှာလို့ဆိုဖះဟောတာကိုစัจကျင်မဲ့လုပ်ပြီးထားပြန်တာစေရွန်เจ้าမှထားပြန်သွားပြီးတော့အယေသမားတစုကအယေဝိုင်းမှထိုင်နေကြထိုင်နေတော့သူကအဲ့ဒီသွားပြီးတော့ငါအခုဒီမဲယဟန်ဂေါရမစီသွားတော့ယဟန်ဂေါရမပြောတယ်ပြပပွားတောကပရိတိဝတောမနတာတိတောကဖြစ်ရတာတို့ငိုကြွေးရတာတို့ဆိုတာချစ်ခင်မှုကစတယ်လို့ရှန်ကောရမပြောတော့ငါကန့်ွက်လာခဲ့တယ်ဆိုအယသမားတွေကလည်းသူ့ကိုထောက်ခံတော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျချစ်ရတာဘလောက်ပြောတဲ့ကောင်းနော်ကိုကိလူတွေလည်းအဲ့လိုပဲနေမှာအတွဲလေးနဲ့ဆိုသဘောတည်းကြကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူနဲ့ကိုနှစ်သက်တာလေးနဲ့နေရရင်ကျဉ်တ်နာလေးလူလို့တော့ကဖြစ်မချိနဖူးအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာတော့တော့ချိလိုက်တဲ့အခါမှာဒါလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကဘယ်ထောက်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့တောထီမျိုးမှာတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြောတာချိခင်မှုကတော့ကောင်းဖြစ်စေတယ်ဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားမယုံကြည်တဲ့လူတွေကလည်းပြောဘယ်ထောက်ရောက်သွားတော့ဆိုကောသရပင်နန်းတော်ထောက်ရောက်သွားနန်းတော်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့စကားရဲ့အဖြေကိုမသိကြဘူးကောသရမင်းကြီးကမန္လိကာမိဖုရားကိုမန္လိကာမိဖုရားကဖုရားကိုသိချင်ညို့တယ်အဲ့တော့ကောသရမင်းကြီးကမန္လိကာမိဖုရားကိုပြောတယ်မင်းဖုရားကတောကဖြစ်ရတာဟာချစ်ခင်ညင်းညောင်းလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးဖျားဟောတယ်ဆိုရင်မှတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကစိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့ငောက်ထုတ်တယ်ဘာလဲမင်းကရှင်ဟောတော်ကပြောတယ်မင်းကအကောင်းကြီးမျက်နှာလားဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးငောက်ထုတ်တယ်အဲ့တော့မဏိကမိဖျားအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဖျားဟောတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့နာလိစင်ကဆိုတဲ့နန်းတော်ကပုံနှံတယောက်ကိုဖះဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထီစကားဖះဟောတာဟုတ်သလား။နော်စုံစမ်းခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့လိုထီအောင်ပြဿနာတက်သွားတာလူတွေကြောင့်။အဲ့နာလိစင်ကဖះဆီသွား။ဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှောက်တယ်။ရှင်ဗျာ။ပြိယဇာတိကတောကပရိတိဝါဆိုတာရှင်ဗျာဟောသလား။တောကဖြစ်ရတာအချင်းချင်းညောင်းချစ်ခင်ကြီးအစားရပါလို့ဆိုတာဟောသလားလို့ဆိုတာအေးဟုတ်တယ်ငါဟောတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုအိဗယ်နဲ့ဟောတာတော့ဆိုတာအေးကွာဒီတာဝတိမြို့မှာနေမယ်တဲ့လူတယောက်ဟာသူ့အဖေဆုံးတော့ယူသွတ်သွားတယ်တက္ကမတယောက်ကလည်းသူ့အမေဆုံးတော့သူယူသွတ်သွားတယ်အဲသူ့အမေပေါ်သူကသိချစ်တယ်သူ့အဖေပေါ်သူသိချစ်တယ်အဲ့ကြောင့်သူတို့ကယူသွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါချစ်ခင်လို့ဖြစ်တာပေါ့။တကုန်ကိုဒီနဲ့မစားနိုင်မတောင်းနိုင်ဆဲတို့ကရောက်သွားတာအဲ့ဒါချစ်ခင်ရင်းကြောင့်ဖြစ်တာ။တခါ
မြတ်စွာဘုရားဟောဒီတောတိ

ယုတ်မှာပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တစ်နှစ်တခုပြောပြအမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့သဘောကျနေတာတယောက်ဒါအခုခေတ်တိုင်းပဲဘာမှသူသူ့အမိကမိဘတွေကပေးစားခြင်းကတယောက်နော်အဲ့ဒါကိုမိဘတွေကစွတ်စီစဉ်ညာသူကသဘောကျနေတာသူလက္ခဏာကတယောက်ဒီပြင်လူတယောက်နဲ့အတင်းအကျပ်ပေးစားဖို့ဆက်လန်းနေရတော့ဒါဒီတိုင်းပဲရှိတာပါပဲနော်အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ဖြစ်တာအဲ့လိုကျတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကတိတ်တိတ်စားပေးလိုက်တယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဖုံးဆက်မှာပေါ့အဲ့တော့စားရတယ်ဒီလိုပဲသူမိဘတွေကတခြားလူတောင်နဲ့သူ့ကိုဆွတ်ပေးစားလိုက်မယ်သူ့ကိုလာခေါ်လိုက်ပါဘယ်တော့မှသူတို့ယုံမထွက်နိုင်တဲ့ကမလုပ်တော့စင်အဲ့ဒီယောက်ျားကအဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုတောက်ဆုံးပါသူတို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ဥသောတူအမျိုးသမီးကိုတတ်ပြီးသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲသူ့ကိုယ်သူထားနဲ့ထိုးပြီးတော့တေးလိုက်ကြ။နေရသလိုဒီဇလန်နေရခုဘွားမှလည်းခုမှလည်းရှိတာအဲတောင်ထင်ပါလေအဲ့တဲ့ဒါတကယ်ပါရနော်သုတ်ကဘုံဘွားထွင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ပိယဇာတိကသုတ်ဆိုတာမစ္စည်းဗန်နိကေမှာတကယ်ရှိတယ်။တကယ်ရှိတယ်။ပါဠိလိုရေးထားလို့သူတွေကမသိကြဘူး။ပိယဇာတိကသုတ်မှာအဲ့ဒီမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးဟာနောက်မောကဂျမတို့ဆုံညာစုဆိုပြီးတော့နေရာစလုံးနှလောင်းပြိုင်ပေါ့တက်ပြီးတော့သူတို့ချစ်ချင်းကိုခွဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်ကြအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောပြတဲ့ပုံဝတ္ထုပဲအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ငါပြောတာချစ်ခင်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့တောကတွေပရိဒီဝါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနာလိစင်ကပုံနာကမှတ်သားသွားပြီးတော့ဟိုကြတော့မန္လိကာမိဖုရားကိုတင်ပြတယ်ဆိုတော့မှမန္လိကာမိဖုရားကကောသရမင်းကြီးနားလဲအောင်သူကဉာဏ်ရှိတယ်သူကရှင်းပြကောသရမင်းကြီးစီသူကရှင်းပြသူရှင်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစကားကိုတေမင်းကြီးတဲ့တေမင်းကြီးရဲ့သားတော်လေးတေမင်းကြီးမချစ်ဘူးလားဟာချစ်တာပေါ့ငါသားလေးငါချစ်တာအဲ့သားလေးခုချိန်မှာတခုမှဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုနေမလဲဟာငါယူမတက်ခံစားမှာပေါ့ညဆော်ဗျာအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြောတာချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာသဘောတခုသူကဗျာနောက်ဝစီရီဆိုတဲ့သမီးတော်လေးရောမချစ်ဘူးလားချစ်တာပေါ့အဲ့သမီးတော်လေးမြတ်သေးသွားရင်ဘယင်းကြီးရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေမလဲအာငါယူသွားမတခံတာမှာပေါ့အဲ့ဒါချက်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့ကပဲအဲ့လိုရှင်းပြီးတော့လက်တွေ့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗျာဆောဘုရားစကားကိုသဘောပေါက်သွားပြီကဲရေတစ်ခွက်ပေးစမ်းဆိုပြီးတော့တုတ်တိပါးလေးကျင်းပြီးတော့နမောတတနဲ့ဘုရားကိုရှိခိုးတယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့တော့ဒါဟာညာမရှိလို့ရှိရင်မသိနိုင်ဘူးဗျာဆောဘုရားဟောတဲ့တရားနော်ယေဇောဗျာရည်ရွယ်ထားတာရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါပဲလောကမှာလူတွေဒုက္ခရောက်တာတော့ချစ်ခင်ခြင်းကြောင့်တဏှာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာလူတွေကအပေါ်ယံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလို့ထင်နေတာပေါ့တွေ့တာမှုကဒီဆွေးမှုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောရတာနော်Where there is attachment, there is worry. Attachment ရှိတဲ့နေရာမှာလူတွေဟာတော့ကဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပြောတယ်နော်။ Where there is attachment, there is worry. တွေ့တာတဲ့နေရာမှာလောဘဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့ကဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုတော့ကိုယ်တွေ့တာတာပဲ။တွေ့တာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီပစ္စည်းအတွက်တော့ကဖြစ်တာလူကိုတွေ့တာလို့ရှိရင်လည်းလူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကဖြစ်တာကိုယ်တည်းဒဇိန်တရားအကြောင်းဆက်လို့ပေါင်းဖက်သွားတဲ့အခါကျတော့
ဒီတွေ့တာမှုတွေဖြစ်သွားအဲ့တခုဖြစ်ရင်တော့ကဖြစ်တာပဲလေကိုမပိုင်တော့ဘူးဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ကမဖြစ်တော့နော်ကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပြက်လို့ကိုမသိတဲ့လူတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့တော့ကဖြစ်တာရှိမှမရှိနော်အဲ့တော့လူတွေဟာဆိုးရိမ်နေကြတဲ့တောကဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတက်တာမှုကြောင့်တက်တာမှုကအခြေခံတာဆိုတက်တာမှုဆိုတာချစ်ခင်မှုပဲလေချစ်ခင်မှုဆိုတဲ့တက်တာမှုကြောင့်ဒါတွေဖြစ်ရတယ်လို့ပြည့်ရပတ်ဘဝတုံးမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုဟောပြတာနော်အဲ့ကြောင့်လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဒီမြားညောင်ကြီးတွေရှိနေတာကိုနှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့မြညောင်းရှိမှန်းတော့မသိကြဘူးမမြင်နိုင်ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုအဲ့ဒီမြညောင်းကိုငါဟာမြင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒါမင်းတို့ဘလို့ရံဖြစ်နေတာမင်းတို့ရင်ထဲကမြညောင်းကြောင့်ရံဖြစ်တာလို့ပြောချင်တာနော်ရှင်နေဟာဒီကြောင့်တနေ့ကျတော့ဒုက္ခရောက်မဲ့ဟာတွေပဲလို့ဩတာနေတွေးဝါဖြာရုတ်တိတိတ်တော်အမေအရတေအဟုဘဝဆိုတာအဆုံးသတ်မှာမဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီမဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာကိုကြုံတွေ့ရတဲ့တရားတွေစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်။တတ္တလောကကြီးကစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုငါမြင်ခဲ့လို့စိတ်ပြည့်ညီငွေမှုတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါအပြင်တရားတွေမှာတော်ဝါရီမမြင်နိုင်တဲ့ရင်ထဲကမြညောင်းဆိုတာကိုငါမြင်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြတာမင်းတို့စိတ်ဘာလို့တိုက်နေကြတာတော့ဆိုရင်ထဲကမြညောင်းကြောင့်စိတ်တိုက်တာတယောက်နဲ့တယောက်ရေလူပြီးတော့ဒူးဒူးတက်မဲ့ဖြတ်မဲ့လုံးတာရင်ထဲကမြညောင်းကြောင့်ဆက်ဆိုပဲလို့အဲ့လိုထုတ်ပြတယ်သဘောပဲဟုတ်ပြီနောက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ရှင်နတ်တန်လီနတ်ဩတိန်တော်ထိတာတပ်ပါဝိထဝတိအဲ့ဒီမြားညောင်းရှိနေတဲ့မြားညောင်းစုခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘဝမျိုးစုံဒေသမျိုးစုံပြည့်သွားနေရတယ်အငြိမ့်မနေနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်ရာဂရှင်နဲ့အငြိမ့်မနေနိုင်ဘူးဒေါသရှင်နဲ့အငြိမ့်ဘဝမှာလည်းဒီဘဝမှာလည်းအငြိမ့်မနေဘူးတန်လျာမှာလည်းအငြိမ့်နေလို့မရဘူးရာဂကိုကြောင်းပြီးသူဆိုင်တည်းလှုပ်တယ်။ငရေကြသွားလိုက်တယ်။တိရစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်လိုက်။တန်တရားထဲမှာလည်းတပွားနေတပွားဒီလိုလျှောက်ပြီးတော့သွားနေရတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်နဲ့ကညောင်းကြီးတွေရှိနေတာ။ကိုမမြင်နဲ့ရှင်နဲ့မှာဆွဲနေတဲ့မြားညောင်းတွေကိုရင်ထဲမှာစူးဝင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အယထုထုဘဝထုထုကိုတရားတွေဟာပြေးသွားနေကြတာတဏှာဟောကမလွတ်တာတဲ့ဒါကြောင့်ပဒါစာရိယအယူမဟာတောကဆိုတဲ့ယင်းထဲကညံ့ညောင်းစူးဝင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အယတကနေတကလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့ပြေးသွားနေရတယ်လိုက်ရှာနေတယ်အမိလိုက်ရှာတယ်အဖေလိုက်ရှာတယ်ကလေးနှစ်ယောက်လိုက်ရှာယောက်ျားလိုက်ရှာလူတကာတွေ့မေးအဲ့ဒါအငြိမနေနိုင်မနဲ့ပြေးနေရတာဒီဘွားမှလည်းပဲ။နောက်ဘွားဆိုတော့မပြောနဲ့တော့လူဘွားရောက်လိုက်တပြည့်နတ်ဘွားရောက်လိုက်တိရစ္ဆာန်ဘွားရောက်လိုက်32ဘုံမှာရောက်လို့ရတဲ့ဘုံလေးမှာတဘုံပြီးတဘုံတဘွားပြီးတဘွားဒီတရားလေးချောင်းဒီတန်လာဆိုတဲ့ရှင်ထဲမှာစူးဝင်တတ်တဲ့ရာဂဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိတောကဝိသိကိစ္စပေါ့ကထံကထာဆိုရဲအဲ့ဒီတရားတွေယင်းထဲမှာရှိနေလို့ဟိုရကနေဟိုရအတိယပြေးသွားနေရတာတဲ့ပြေးသွားနေရတာတမေဝတန်လမပု္ပ္ပနာထဝတိနာသီရတိတဲ့အဲ့ဒီယင်းထဲမှာကိုမမြင်ရဘဲနဲ့စူးဝင်နေတဲ့ဒီမြားညောင်းကိုမြားညောင်းဆိုတာခုနပြောတဲ့ခုနှစ်ခုနော်ရာဂကိုဒေါသကိုမောဟကိုမာနကိုဒိဋ္ဌိကိုဒေါကကိုရှုံမတန်တရားကိုအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်လိုက်နိုင်ပြီနှုတ်ပြစ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီဒီပြေးသွားเสียမလို့တော့ဘူး
မပြေးသွားတော့ငြိမ်းသွားပြီအဲ့ကြ။နန်းတရားထဲမှာလည်းဟိုဘွားကနေဒီဘွားသွားတာမရှိတော့လူဖြစ်လိုက်၊နတ်ဖြစ်လိုက်၊ဒိဋ္ဌိဖြစ်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူး။နော်။ဟိုဘွားဒီဘွားအယူစေအယူမပေါ်ရလို့ပဲအယူဘွားလို့ပဲရှောက်တရရရှောက်သွားတာမျိုးမရှိတော့ဘူး။မရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။နတ်သီရတိတန်လျာကြီးတဲ့မှာသူကနစ်မြုပ်သွားတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။အဲတော့ယင်နဲ့မှာမြားညောင်ကြီးရှုနေလို့အခုလို့ပြေးသွားနေရပြီ။အဲ့ဒီမြားညောင်ကိုနှုတ်လိုက်နိုင်ပြီ။နှုတ်တယ်ဘာနဲ့နှုတ်လဲဆိုတာ။ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးတော့မတရားနဲ့နှုတ်တာပဲ။နော်။ဝိပဿနာကျင့်လို့မစိတ်ပေါ်လာလို့ရှင်။သောတပတိမယယင်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှမှုရဲ့ကထံကထာဆိုတဲ့တန်လျာရဲ့ဒီနှစ်ခုဖယ်လိုက်ပြီ။တဂရကံဖြစ်ပြီဆိုရင်ပါတော်လုံးလိုက်တယ်။အနာကံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကာမရာဂတချမ်းဒေါသဒေါသဆိုတဲ့မြားညောင်းကိုအကျွင်းမဲ့ပယ်ပြီ။ရာဂတချမ်းကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်။ဈာနာဖြစ်ပြီဆိုရင်ရာဂအကုန်ဖယ်တယ်၊မောဟအကုန်ဖယ်တယ်၊မာနကိုအကုန်ဖယ်လိုက်တယ်။မရှိတော့ဒေါကဆိုတော့โอ้ทอดาสรอกอนาคันผิดตันเนี่ยตอกก็เลยป่าวไม่ရှိတော့ยานะဖြစ်ရင်ที่ญาญောင်း5မျိုးစလုံးတစ်ခုမှမရှိတော့တဆင်းစီတဆင်းစီနှုတ်ပဲသွားအဲ့ဒါကိုပြောတာတမေဝတန်လမပုတ်ရှာရှင်နေမစူးဝင်နေတဲ့ญาญောင်း5ခုကိုနှုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်เนี่ยนาถาวတိဒီဘဝမှာလည်းငြိမ့်သက်သွားတယ်ဟိုဘဝဟိုနေရာပြေးသွားရဒီနေရာပြေးသွားရမရှိဘူးဟိုဘဝပြေးသွားဒီဘဝပြေးသွားဆိုတာမရှိတော့ဘူးတန်တရာမလဲတော့နတ်သီရတိတန်တရာထဲမှာလည်းနစ်မြုပ်သွားတာဩခဆိုတဲ့ဒီလိုင်းထဲမှာနစ်မြုပ်သွားတာလည်းမရှိဘူးလို့ယသဗျာအတိတ်ကိုဟောတာအဲ့တော့သံဝေယရအောင်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေစတဲ့မလို့ရောက်လာတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ကြီးကိုဟောနေတဲ့တရားနောက်တစ်ခုကတတ္ထသိက္ခာနုခိယန္တိယာနိလောကိကတိတာနိတတ္ထသိက္ခာနုခိယန္တိဆိုလောကမှာမမောစရာအာယုန်ဤအတွက်အတ္တပညာအမျိုးမျိုးကိုချက်မှတ်တင်ယူနေကြဟုတ်တယ်ခုစစ်တိုက်တဲ့ဆိုစစ်ပညာသိညာဒီမင်းသားတွေဟာဒီတိုက်ပွဲဝင်မှုအတွက်စင်စည်ခြင်းတက်မြင်စည်ခြင်းတက်ဓာခုတ်လန်တို့မြပြစ်စွာတယ်အကုန်လုံးလေ့ကျင့်ကြအဲ့ဒါဘာအတွက်ကာမဂုဏ်တွေအတွက်လှုပ်နေကြတာတဲ့သူတို့ဒီစစ်ပညာတွေသင်ပြီးတော့အခုစစ်တိုက်မလို့ရောက်နေကြတာအဲ့ဒါကိုပြောမမောစရာအာယုန်ဤအတွက်အတ္တပညာအမျိုးမျိုးကိုသင်ယူခဲ့ကြတာစင်စည်ခြင်းတက်ယဉ်စည်ခြင်းတက်မြမသမိုင်းထဲမှာဒုတိယအင်းကောင်မင်းဒုတိယမင်းကောင်အင်းဝမင်းကောင်ဒုတိယအင်းဝမင်းကောင်ဆိုတဲ့ဖခင်ကမြင်းစည်ခြင်းအတက်16မျိုးတက်တယ်သမိုင်းထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တာနော်စက္ကန့်မျိုးอ่ะပါးတွေတုံးဆိုမြင်းပြေးနေတော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့တက်နိုင်တယ်မြင်းပြေးနေတော့မြင်းမော့မတက်ရနိုင်တယ်เนาะပြေးနေတဲ့အချိန်ကိုမတက်ရဘူးမြင်းပြေးနေတော့မဲလူကဖဲအောင်ရောက်လိုက်အပေါ်တက်လာလိုက်သူကသူကာဝဲနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ထီအောင်မြင်းစီကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပြောတာဒါမဖြစ်ဘူးမပြောနဲ့ရှေးခေတ်ကဒီလိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်နော်ဘယ်တော့ကခွန်ကြီးတို့ငယ်တုန်းကတော့ရှဲဘော်ပြူတွေအုပ်ဆိုးတဲ့ကိုရွာမှာရဲဘော်ပြူတွေအုပ်ဆိုးနေတာအစိုးရကအုပ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကရှဲဘော်ဆိုတာတောခိုးပြီးတော့သဘုံထားတဲ့ရှဲဘော်ပြူတွေအုပ်ဆိုးတဲ့နေရဖြစ်တယ်အဲ့မှာအလန်ဒီကွန်မြူနစ်တို့အလန်ဒီကွန်မြူနစ်တို့အားလည်းပဲတူနဲ့တူမတူကြောက်ကွဲကြအဲ့ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာသဘုံနေတို့လည်းရပ်ပြီးကစားသဘုံနေထားပြီးတော့
နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမဲ့ရဲဘော်ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကရဲမင်းဆိုတဲ့အဲ့တော့မှတ်မိတာပြောပြနော်သူ့နာမည်ကရဲမင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရဲမင်းကသူတို့စစ်တပ်သူတို့တပ်ကိုသတင်းပို့ရတယ်သူကသူ့မြင်းကြီးရှိတယ်မြင်းကြီးကလည်းဟိုအုံကုန်ရောင်ခေါ်တာပေါ့မြင်းကထော်တော့အမှန်တလိမ်မာတဲ့မြင်းဒါပေမဲ့ဒီပြည်သူမစီရဲဘူးသူနာအဲ့မြင်းနာမကတ်ရဲဘူးမြင်းကကြိုက်တယ်ကန်းတယ်ချဲမင်းတယောက်ပဲရတယ်အဲ့ဒီလူကဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကမှာဟိုဘက်ကမှာရန်သူရှိတယ်အဲ့ရန်သူတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လမ်းကလည်းပဲကန်းယူရန်မှာပဲရှိတော့ကန်းယူရန်လမ်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ရွာသွားပြီးသတင်းပို့ရတယ်ခုခေတ်လို့ဖုန်းတွေပါလိမ့်ရှိဘူးအဲ့ခေတ်ကဆက်သားခေါ်တာပေါ့နော်သတင်းသွားပို့ရတာအဲ့မှာကိုယ်ရိုက်မြင်လိုက်တယ်အဲ့လူကကိုယ်ခန့်ငယ်ငယ်ပေါ့ဖုန်းကြောင်ကနေကြည့်တာအဲ့ဒီသူကမြင်းစီးပြီးတော့မြင်းမော့တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတမိုင်လုံးရှိတဲ့ရွာနှစ်မိုင်လုံးရှိတဲ့ရွာကိုဆက်သားသွားလို့တာဟိုရှိဘက်ကန်သူ့ကိုလှမ်းပြစ်တယ်သူတို့နဲ့မတည့်တဲ့အဖွဲ့ကလမ်းပြစ်တယ်။အဲလမ်းပြစ်လိုက်တဲ့အခါဒိုင်းဆိုမြင်းကဝေါ်လိုက်တယ်။ပြင်းရင်ဝတ်တာနော်။တနက်နေ့လမ်းပြစ်ဒိုင်းဆိုဝတ်ပြင်းရင်ဝတ်သွားတာမြင်း။အဲ့ဒီလိုဟာတွေ့ခဲ့ဘူးသေးတယ်အဲ့ဒါ။တွေ့ခဲ့ဘူးလေ။လိမ့်မာတဲ့မြင်းအဲ့ဒီလိုအတတ်ပညာတွေကလောကကြီးမှာရှိတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီဒီတက်ပညာတွေဟာဘာလို့သင်ကြတာတော့ဆိုရင်မမောစရာအာယုန်ဤအတွက်ဒါအတွက်စစ်ပညာမျိုးစုံစင်စီခြင်းတက်မြင်စီခြင်းတက်ယထာစီခြင်းတက်စိယထာဟုမောင်းတဲ့ယထာဆိုတာမြင်လဲပါပဲအဲ့ဒီခေတ်ကတော့နော်မိယထာနဲ့ရောမစုံဘူးစင်တက်မြင်တက်ယထာတက်ချင်းလင်းစစ်တက်ဆိုပြီးရှေးခေတ်ကစစ်တက်ဖွဲ့တာအဲ့တိုင်းဖွဲ့တာအဲ့ဒီတပညာတွေသူတို့ခင်တဲ့သူညပစ်ချင်းတက်ဓာခုတ်ချင်းတက်လှန်ထိုးချင်းတက်ဆိုတာလေအဲ့ဒီတပညာတွေသင်ကြတာဟာတဲ့ဘာအတွက်တုံးဆိုမမောစရာအာယုန်ကြီးအတွက်သင်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတပညာနဲ့ကာမဂုဏ်နေပါဓာတွေသင်ပြီးတော့နော်အချင်းချင်းဒုက္ခပေးကြတာဖြစ်တော့ကြောင်းတကယ်ကိုငြင်းချမ်းရေးအတွက်ဆိုရင်ဒါတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့။နာတေတုပတုတော်တိယ။ဒါတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားပြီးလက်ချက်မှုမလုပ်နဲ့။နိဗ္ဗိစသဗ္ဗတောကာမိ။သိခေနိဗ္ဗာနမတ္တနော။အဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်ကအနေပြုဖို့ပညာအပြုဆုံးသင်ပြီးတော့ရှင်လုံးနေတဲ့ဗျာဘဝဟာဘယ်တော့မှငြင်းချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးပြောတယ်နော်မြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒီတပညာတွေသင်လို့ဘဝမှာဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုမတင်နဲ့မလိုက်စားနဲ့နိဗ္ဗိစသဗ္ဗတောကာမိလူချင်းစရာအာယုန်နေနဲ့လူချင်းတတ်တဲ့တဏှာကိုသူတို့ရဲ့အပြစ်နာစာကိုအတိညာနဲ့ထိုးထွင်းသိပါဖက်ဆောင်ကနေအတိညာနဲ့ထိုးထွင်းသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်အကျင့်ကိုပဲကျင့်ပါလို့ရသော်ဖြာတိုက်တော်တာ။နော်သိခေနိဗ္ဗာန်မတ္တနောလူချင်းစရာများဟုလူချင်းမှုသက်ဆုံးမှတိရှိနားလည်ပြီးမိမိရင်တွင်ကိလေသာတွေညှိအောင်ချင့်ကြံရုပ်ကိုအထောက်အမှဖြစ်တယ်လို့ဒီအတ္တတဏ္ဍသုံးမှာခေါ်ကြတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကာရပုတ်ပေါင်း20နဲ့ဟောတဲ့ဒီသုတ်တံဒီနေ့6ကတာထီအောင်ပြီးသွားပြီ။နော်။နောက်ရက်ဒီကြမှာဂျန်လက်ဟောင်းဆက်ပြီးတော့ဟော။တရားချက်ခင်သူတို့ရှင်ပြိဿအပေါင်းတို့။မြတ်စွာဘုရားဟာလောကတဝါဝတွေကိုရှင်းပြခြင်းဖြင့်တဝါတွေကိုမကန်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတင်ပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လောကရဲ့မာရင်ချွတ်ချော်မှုတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လမ်းမှန်ပေါ်တက်နိုင်မှသာလေသာဝရငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့အငြိမ်းတက်ကိုရနိုင်မှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တက်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှေးသက်ချမရှင်ဖရာဖရာတို့တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ချီးတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတ္တဌာနဓမ္မဌာနတရားလှူတော်ကိုပြည့်စုံကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုကျွတ်တိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဝဝတ္ထုအစူးစူးတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစူးစူးသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆရာသမားမှစား၍ကဝါသူကဝါသာလူနတ်မြမသတ္တဝအများတို့အများအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: နိုင်ငံတွေမှာတပြည့်နိုင်ငံတွေတချို့နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒုဗ္ဗေကန္တရကဆိုတာတရားဓမ္မတွေလက်သိပါတယ်ဘုံဘုံတို့လည်းကြီးနေစာအုပ်တွေတွေ့အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံတွေမှာများငတ်မောခေါင်းမလိုက်တာမိဘကခလီလေးနှုတ်တိုင်းမိဘကဇေယျနဲ့နှုတ်မထွက်ပဲနဲ့ဇေယျနဲ့မေခလီလေးကဆိုရင်းနဲ့နောက်ပဆုံးဇေယျအယုပြိုင်ပြိုင်နေနဲ့အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်နေတာစစ်တေးဖြစ်ငတ်မောခေါင်းမရင်ကြီးရေမီမိုးပေးရေပေးတွေနဲ့ကတ်တင်နေကြတာတက်ကတ်တွေဆိုင်နေဒုဗ္ဗေကန္တရကငတ်မောခေါင်းမတော့ယောဂါလေးဖြစ်ပြီးတော့သိကြကြကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာမဖြစ်ပါဘူးသူနေရာနဲ့သူနေရာတော့စားတရားတောက်စရာနဲ့ငတ်သေးတယ်မရှိပါဘူးပြင်းလို့ကိုယ့်အကူမလုပ်ချင်တော့ဒါတော့ငတ်မှာပေါ့ငတ်တာတော့မှတနေ့လုံးမငတ်ပါဘူးတနေ့လုံးနဲ့နှက်စားတနက်နဲ့စားလည်းရဒါငတ်တယ်မခေါ်ပါဘူးဒုဗ္ဗေကန္တရကနဲ့ကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာလွတ်ပါတယ်ယောဂကန္တရကဆိုတဲ့တပြည့်နိုင်ငံတွေကယောဂမျိုးမျိုးဗမာပြည်မှာတလောက်ယောဂမရှိဘူးသိချင်းတရားတပြည့်နိုင်ငံတွေဈေးလိုက်တာဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုစစ်တီးဖြစ်လို့ဈေးတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကက်ကြီးသုံးကလွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လို့ပဲလွတ်လည်းလွတ်ပါတယ်ဒါသမုဒိသစ္စာနဲ့မှာปรมัตถะทิสสารเนี่ยมันไม่หลุดออกอูทุบไกกันตระกัดสุดาดาวบอกด่าหมูเอ้อน่ะบอกลูกกัจจีตรงว่าไม่หลุดออกคุณน่ะตรงอ่ะตุนญางัดถาดิกูชอบบอกน่ะกูมางัดเองทุบไกกันตระกัดกูไม่ผิดหูโยคะกันตระกัดตุนญาดิ96บาโยคะดิอ묘묘ดิพันธุ์ผิดนี่แหละกูมากูปูราก้องไกตาพยาดาลีหลอกก็တော့ดียุคมาอเมยดาตู้เยဟိုအပေါင်းအသင်းပဲဒီရုပ်မှရှိတာကိုပူတာတို့ဖြားတာတို့ဘိုင်အောင်နာတို့ဒါကတော့ရှိတာပေါ့ဒီရုပ်ရှိဒီဝေဒနာတော့ဒီယောဂတွေရှိတာပေါ့ဟိုမှာတကယ့်ကိုပဲကတ်ကြီးတွေနဲ့စိုက်တဲ့ယောဂမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလိုပေါ့ဒုဗ္ဗေကန္တရကတ်တွေယောဂကန္တရကတ်တွေသူများတွေများတကားလည်းမမြှော်လင့်ဘူးဖြက်ကနေသေးတတုံးတပြုံကြီးသေးတတွေးကြီးသေးတကားလုံးသေးလေမြန်ကြီးတွေတခါလဲအကုန်လုံးပြုတ်ကြလို့ပင်လဲတဲ့တပြုံကြီးစီစီလိုက်တာတွေကိုတိုင်းပြည်မှာဒီလိုသိမရှိပါဘူးရှိလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီကကြီးသုံးပါးကြည့်နေလို့ကကြီးသုံးပါးပဲမလွတ်ပါဘူးအခုမိမိတို့မစိလည်းမစိဘူးစာစာစာစာဝင်နေလည်းရှိပြည့်စုံတယ်လို့ထင်နေကြမထင်ပါနဲ့ဒုဗ္ဗေကန္တရကတ်ဆိုတာဘယ်ကတ်ကိုပြောတာလဲငတ်မော့ခေါင်းမငတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုရတနေ့ကဖုံဖုံဟောသလိုထမင်းငတ်တာလောက်ကိုငတ်တယ်မှပေါ့ပါနားနဲ့အတန်နဲ့အကြာကျန်တာလေးမကြောက်လဲငတ်နေတာဟိုပိတ်တာပုံနဲ့သိတူတယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာအနံ့လေးကိုကိုနန်းကျင်တဲ့အနံ့လေးမနန်းတဲ့အချိန်ခါမှာငတ်နေတာပဲအနံ့ကလည်းငတ်တာပဲအတန်ကလည်းကိုကြာကျန်တာလေးမကြောက်ရငတ်နေမျက်စိလေးကလည်းကိုမြင်ကျင်တာလေးမမြင်ရငတ်နေတာပဲအလုံးမပြည့်ဘူးပေါ့ပါဇက်ကလည်းကိုစားကျင်တာလေးမစားရငတ်တာပဲကိုကိုကြီးကလည်းထိကျင်တာလေးအထီးတွေ့ထိကျင်တာလေးနဲ့ဝှက်ချင်စားကျင်တာလေးကောင်းကောင်းလေးဝှက်ချင်နေမိုးရလည်းငတ်နေတာပဲအလိုမပြည့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအလိုတွေမပြည့်သမျှအလိုတည်းဥသောတဏှာသမှုရိယတဏှာဆိုတဲ့အလိုမသိမ့်သမျှတော့အဲ့ဒါဒုဗ္ဗေကန္တရကာကြည့်ပါတာမှတ်ပါဒါမှမဟုတ်ဆိုပါဗျာတဏှာဥသတဏှာသမှနိဗ္ဗာန်ရဒိဋ္ဌိသတ်တော့အပယ်လွတ်တယ်တဏှာသတ်တော့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတယ်တဏှာဆိုတဲ့သမှုရိယတဏှာဆိုတဲ့အလိုရှိသမျှဒီအလိုမပြည့်တဲ့များဒီကကြီးကဒုဗ္ဗေကန္တရကတ်ဆိုတာအလိုမပြည့်အလိုတွေနဲ့နေတာတွေအဲ့ဒါဒုဗ္ဗေကန္တရကတ်ပါပဲဗျာကကြီးသုံးပါးတည်းမှာဩဒီလိုဆိုရင်ဟိုးမှာငတ်မုတ်တင်တာတဲ့ငါအမြဲတမ်းငတ်နေပါတယ်မျက်စိကလည်းအဆင်းဝင်ငတ်နေတယ်အတန်းနားကလည်းအတန်းကိုငတ်နေတယ်နှာခေါင်းကလည်းပဲအနံ့ကိုငတ်နေတယ်ရသရုပ်ကပါဇက်ကလည်းရသရုပ်ဒီပေါ်မှာဒီရသစားပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးလေးစားခြင်းနဲ့အဲချင်းချင်းလေးစားပြန်တော့ဆက်ဆက်ကလေးစားကြတယ်သူမစားရငတ်တာပဲအလိုမပြည့်တာကိုပြောလို့တာဒီအလိုတွေနဲ့ရှိသမျှငတ်မော့ခေါင်းရတဲ့ဘေးနဲ့အမြဲတမ်းနေ့တတူကဖုံဖုံတို့တွေယောဂီတို့တွေအမြဲတမ်းအဲ့ဒီအငတ်ဘေးကြီးနဲ့အမြဲနေရတယ်အလိုမပြည့်တာအငတ်ဘေးကြီးပေါ့အဲ့ဒါဒုဗ္ဗေကန္တရကတ်ကြီးပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကြာမန်းကြာနေရင်ကြာမန်းသိကြဖို့ဒီအလိုသိမ့်မှငြိမ်းပါကိုအလိုသိမ့်တဲ့နေ့ကလည်းဒီနေ့မှတော့ဘာမှမရှိဘူးဒီဝိပဿနာနိမတပါဒီအလိုဒီအလိုသိအောင်ဘာလို့ကြည့်ရမလဲဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်မှတဏှာဆိုတဲ့သမှုရေချုပ်မှဒီဒုက္ခသစ္စာမမြင်တော့တဏှာသမှုရေရောဘဝေတဲ့ဒီတဏှာကိုအလိုလိုက်ရင်တော့ဘဝတွေရကြမှာပဲဟိုဘက်ဘဝရောက်လဲငါ့လိုဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးတဘဝပြီးတဘဝကျုပ်တို့ကအငတ်မပြေဒါကြောင့်မလို့ဟိုဘာလဲ ဒီတောက်လေတောက်လေငတ်မပြေတဲ့ဆန်းကန်ကြီးတောက်ရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီတက်နာဆိုတဲ့အလိုဟာဘယ်တော့မှပြည့်တယ်မရှိဘူးဒါလိုပြန်တော့ဒါလေးရပြန်တော့နောက်တကအဲ့ဒါလေးနဲ့အဆက်သွင်းတဲ့နောက်တစ်ခုလိုပြန်နေကားရပြန်တော့ကားလေးရှိပြန်တော့ဒရိုင်မာလိုပြန်နေဒရိုင်မာနဲ့ကားနဲ့ရပြန်တော့ဓာတ်စီရလိုပြန်နေအလိုတွေပြနေဒါသူ့ထားဖို့နေရာလေးကလိုပြန်နေအလိုတွေတစ်ခုရလိုက်ရင်နောက်ထပ်အလိုတွေပေါ့ပေါ့ထွက်သွားတာလေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအလိုတွေကိုတဏှာဆိုတဲ့သမှုတရားအလိုမသိမ့်သမျှဒီအလိုနဲ့ပေါင်းသမျှဒုဗ္ဗိကန္တရကာဆိုတာငါမောက်ခေါင်းပါတယ်ဆိုတာထမင်းငတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်တခုတည်းကိုစိုက်ပြောတာမဟုတ်ကြားလိုတယ်ကြားကျင်တာလေးမကြားရငတ်တာပဲအသံပေါ်မှာမြင်ကျင်တာလေးမမြင်ရငတ်နေတာပဲငတ်တော့ပူလောင်တာပေါ့ကိုယ်တည်းသွားတယ်ကိုယ်သားသမီးလေးကိုတွေ့နေကြမတွေ့ဟဲ့ပဲသွားလဲဟဲ့ဘာလို့လဲအမပူလောင်သွားတယ်အချိန်နဲ့မရောက်ဘူးဟာအချိန်နဲ့မရောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်သားသမီးလေးမြင်လိုက်မှမမြင်လိုက်ရရင်တရက်နဲ့တောင်မလာဘူးဆိုဟောစာတော့ပူလောင်ရင်နဲ့ပူလောင်တယ်လို့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ကိုယ်သားသမီးမမြင်လိုက်တော့လေတော့ကဆိုတော့ပူလောင်လာပြန်တယ်အတူတူပါပဲသမင်းစားတယ်လို့ပူလောင်တယ်လို့ပဲမျက်စိကလည်းငတ်တော့ပူလောင်လာတယ်ပဲနားကလည်းငတ်တော့ပူလောင်ဒီအတန်းမကြားဘူးအာအမလေးအမေးကြီးလို့ဩကြည့်ပါလားနားနဲ့အမလေးငါသားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလိုကဘာဖြစ်မှမသိတဲ့အလိုကြောင့်ဘာများဖြစ်ရင်ထဲမှာဒိန်းစုပူလောင်များနေသမင်းမှမဟုတ်သမင်းမစားလို့ရင်ထဲပူလောင်တာမဟုတ်ဘူးကြားတဲ့အပေါ်မှာလည်းငတ်တော့ပူလောင်နေမြင်ကျင်တာလေးမမြင်ရတော့လည်းငတ်တော့ပူလောင်နေအနံလေးမနာပြန်တော့လေနာညာသားနဲ့မနာပြန်တော့လေပူလောင်နေဒါအငတ်ဘေးနဲ့6ပေါက်6တော်တာမှာဖုံးဖုံးတို့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဒီအာယုံဆိုတဲ့သမှုရိယတဏှာအလိုကဘယ်တော့မှမပြည့်တော့အဲ့ဒီအလိုတွေနဲ့မိမိတို့နှိတတူကနေရတာအဲ့ဒါဒုဗ္ဗိကန္တရကအလိုမပြည့်တာဒုဗ္ဗိကန္တရကပါပဲဒါအပြင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်မိမိတို့လက်ရှိရတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကိုအဲ့ဒီအလိုတွေသိမ့်မှငိမ့်မှအငတ်ပြင်းမှာဒါကိုဒုဗ္ဗိကန္တရကခေါ်ပါတယ်โยคะกันตระกะสุรอะไรอลูฤจอกชายะพูยะนิบุมะช่องโมยามะช่องดิขันนายิยะละดิไอขันนายิอ่ะ96บะโยคะเวรณาฤโออเมยะนั้นเล็ดตึนขันณีเดโยคะตรงเวรณาตรงบ่ฎัจจี4บะพอเด้กูอ่ะดิฎัจจี4บะหาทุกขะทิศายิญาณเมญญาณเมไก่เมเคเมทุ่งเมจินเมออกเมจะเมสุราฤยะดาณิตตุวะชีณีเดอลุเวยาหินแลกุ๊ยะညောင်းလို့လည်းဟိုပဲပြောင်းနေအခုတရားလာအထုတ်တယ်အာဒကာဓမ္မတွေအကြောင်းလာတယ်နေကောင်းရင်လည်းကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာနေမကောင်းလို့လာတာပေါ့အဲနေလို့အိမ်မှာမကောင်းကောင်းအောင်လို့ဒီစိတ်ကလေးနေကောင်းအောင်လို့လာကြအာဒီထိုင်းနေရင်လည်းဘုံဘုံရှိမှထိုင်းနေဒီဘက်ကနေဟိုပဲပြန်လိုက်တာဘာလို့ပြန်လဲနေမကောင်းလို့ပြန်လိုက်ရတာပဲနေလို့ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမှာတော့အဲ့ရဘုံဘုံထဲမှာနေမကောင်းလို့ယူထားတာဒီခန္ဓာကြီးရလာရင်နေလို့ကိုမကောင်းအဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲယောဂတော်ကြီးမဟုတ်လို့ဒီခန္ဓာရလာရင်96ဘွားယောဂဆိုတာလက်ွယ်ရရှိပြီ။အဲဒီယောဂတော်ဝေဒနာတော်ကြီးနဲ့အမြဲတမ်းနေတာကိုရတာယောက်ျားမိန်းမလို့ထင်ထားတာသူ့ပြုစုယူရနေရတာဒီယောဂတွေတဲ့နှိတတူကသုတ်တင်ရှင်းလင်းလှုပ်ပေးနေရတယ်။အဲဒီတော့ဒီခန္ဓာကြီးဟာယောဂတွေအပြည့်နဲ့နေတဲ့ယောဂကန္တရကကြီးနဲ့လည်းမိမိတို့မိနေတယ်။နမောခေါင်းမခြင်းတွေလည်းမိနေတယ်ယောဂတွေလည်းအမြဲတမ်းကိုမှအဲစားကျင်တာလေးမစားရရင်ခံစားနေရတဲ့ယောဂမြင်ကျင်တာလေးမမြင်ရရင်လည်းအဲကိုယ်မှာစိတ်တွေဆင်းရဲနေတဲ့ယောဂနံယောဂယုတ်ကလည်းပဲအဲကိုယ်ပူပြလိုက်ခေါင်းကိုက်ပြလိုက်ဘိုင်အောင်ပြလိုက်အဲမျက်စိမှုံပြလိုက်နားထိုင်ပြလိုက်ခါကိုင်းပြလိုက်သွားကျူပြလိုက်ဆံမင်ပြူပြလိုက်အဲယောဂတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ဖိစီးနေတဲ့ယုတ်ကြီးဟာအများအားယောဂကန္တရကကြီးကိုလက်ဝဲရရှိနေပါတယ်အဲကိုယ်ကမှနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပါကကြီးဆုံးမဘေးရလွတ်တယ်လွတ်တယ်ဆိုတာလွတ်ကဲ့လားကကြီးဆုံးမဘေးဆိုတာဟိုအပြင်ကကကြီးဆုံးမမဟုတ်ဘူးမိမိလက်ရှိရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကကကြီးဆုံးမဘေးကြီးနဲ့ဆိုက်နေတာကြီးကိုကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြပေါ့အဲ့ဒီတော့မှညာနဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်လန့်လာမယ်ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာအမှတ်တမဲ့မနေရတော့ဘူးနှုတ်ဖြင့်မိဂါမောကအမှတ်တမဲ့နဲ့လေဒီယောဂတော်ကြီးနဲ့ဒုဗ္ဗိကန္တရကကြီးနဲ့နေရပြီးတော့ယောဂကန္တရကကြီးနဲ့နေရပြီးတော့မိမိတို့တို့ရာပြောနေကြတယ်ဖြစ်လာတော့မှကြက်ချင်းနဲ့ကလားရီကြက်ချင်းနဲ့ကြက်လို့လေဘင်းဆွဲတော့မှဂီယောဆိုអော်ပြီးတော့ယူနီဝိုးထဲရောက်သွားကြက်ချင်းနဲ့မှနေတော့တော့တွန်လိုက်ဟိုဘက်ကြက်ဖာချိန်လိုက်ခေါ်လိုက်ဒီဘက်ကြက်မှဟိုသွားဆိတ်လိုက်တွန်လိုက်ကြနဲ့ကြက်ချင်းနဲ့ကြက်ကလားကြီးကလေဘင်းဆွဲထုတ်ဂီယောဆိုမှတတ်ပြီအဲ့ဒီကြတော့မှအောင်မလေးပြမလုပ်ပါနဲ့အခုလိုအချိန်လေးမှာဒီလိုလာပြီးတော့ကြင့်ကြံတဲ့အခါမှာဖုံဖုံသတိပေးတာပါပြန်လဲပြန်ကန်နေအဲ့ဒီတော့ဒုဗ္ဗိကန္တရကကေယောဂကန္တရကကေတတ္တကန္တရကဆိုတော့ ဒီခန္ဓာရလာရင်မြေကြီးလက်ကမှလွယ်တနည်းသိကြရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘွားတွေအဖေတွေအမေတွေသိခဲ့ပြီဒီလိုပုံကိုယ်တွေအောင်သေမျိုးတွေအောင်မွေးတော့မိမိလည်းပါသားလည်းသေမျိုးပဲသတ္တကန္တရကကြီးရလေကို့မှာမျက်ဝါးထက်တင်လက်ဝဲရရှိထားပြီတနည်းသိရမယ်ခန္ဓာပဲဒီယုတ်ကြီးရလာဒီယုတ်ကြီးဒီယောဂနဲ့နေတယ်ဒီယုတ်ကြီးဒီငါမောခေါင်းမဘေးတွေနဲ့အလိုတွေနဲ့နေတယ်အလိုတွေမပြည့်စုံမှငါမောခေါင်းမနေတဲ့ဒုဗိကန္တရကနဲ့လည်းတွေ့နေရ96ပါးယောဂဝေဒနာတွေရုပ်ပါစိတ်မှလည်းပဲအဲကိုခံစားကျင်လာလေးမခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေနာမ်ဝေဒနာရုပ်ဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခနှစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တွေဒီခန္ဓာကြီးမှာခံစားနေကြဘေးကျန်နေကြခံအဲ့ဒါကြီးတွေမြင်အောင်ရှုဖို့နောက်ဘုလို့လည်းဒီယုတ်ကြီးကအမြဲတမ်းနေမှာမနေဘူးဗျသိရအောင်မယ်သိခြင်းတရားကိုတတ္တကန္တရကဆိုတဲ့သိခြင်းတရားကြီးကလည်းပြည့်မလွတ်ပြောက်ဘူးတက္ကမကြီးတို့ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဒါ60ကျော်တွေဆိုတော့နောက်အနှစ်10နှစ်အများဆုံးအနှစ်20တော့မနေပါဘူး10နှစ်လောက်ဆိုတော့မရှိတော့ပါဘူးဘုံဘုံတို့တူလေအဲတတ္တကန္တရကတည်းဝင်သွားမှာပဲကကြီးသုံးပါးတည်းကဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲအဲ့ဒီဘေးကလွတ်ဖို့အတွက်ကတော့ဟိုက်တရားမှတပါအချားမရှိဘူးဒီတရားစီအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကလွတ်မြောက်တယ်လို့ဖယားကဒီသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးသမပဋ္ဌာန်အိန္ဒြေဘူဘောဇဉ်မဂ်ကင်အဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးဆိုတဲ့တရားတွေချခဲ့မယ်အဲ့ဒီကသွားလို့ရှိရင်အိုနာသေးရဒုက္ခပဲရလွတ်ပါတယ်မလွတ်တာတော့မှအပယ်လွတ်ရင်တော်ပြီဗျာရင်းစားရကိုဒီရင်းစားပါလို့ရတယ်ရင်းစရာကြီးရှိလို့ရင်းစားရမှာရင်းစရာကိုမရင်းမဲနဲ့တော့အရင်ဆုံးပဲအထင်နဲ့အထင်တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်ကိုရှိတဲ့အရင်လေးတော့ဆုံးသွားမယ်ထင်းမနေနဲ့ဥပါဒံအထင်ပုံကြီးအဲ့ဒီအထင်ရှိသမျှအရင်ကတော့ဆုံးမှာပဲအဲ့တော့ရင်းစရာရှိတုန်းကရင်းမှာရင်းစားရမှာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးကိုအခုထိုင်သွားကြတယ်ဘယ်နည်းအတွက်ကောင်းတာတွေ့ဘူးလေတရားမှမတွေ့ဘူးဒုက္ခတွေနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးအဲ့ဒါကိုငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်မထင်နဲ့ဒီဒုဗိကန္တရကနဲ့လည်းရှိနေတဲ့အလိုတွေမပြည့်စုံမြဒီယုတ်ကြီးမှာယောဂတွေလည်းအမျက်ထူပြောနေတယ်ယောဂတွေအမျိုးမျိုးဝေဒနာတွေအမျိုးမျိုးစားရတာလည်းဝေဒနာသောက်ရတာလည်းဝေဒနာအိပ်ရတာလည်းဝေဒနာဒီဝေဒနာတက်လက်မမြင်လို့ပါမြင်ကြောက်เสียစိတ်ကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်မှာကြာတာဝေဒနာစားတာဝေဒနာသွားတာဝေဒနာအိပ်တာဝေဒနာယူတာဝေဒနာပေါက်တာဝေဒနာသောက်တာဝေဒနာမြင်တာဝေဒနာကြားတာဝေဒနာနာတာဝေဒနာဒီဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့မစိတ်တည်သွားရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုကြည့်လိုက်တော့မှဒီခန္ဓာကြီးဟာဝေဒနာရောဝေဒနာကဒုက္ခသစ္စာကြီးအမှန်ဖြစ်နေတာကြီးကိုတွေ့တော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြောက်မဲ့ဖွယ်ရယုတ်ကြီးပဲဒီယုတ်ကြီးကဘာနဲ့တူသွားလဲဆိုအဲ့လိုမြင်တဲ့ပုံကိုကြတော့လေဟိုဘုံဘုံတို့ဒီမာနတ်လို့ပေါ့မာနတ်နဲ့ရှင်ဥပကုတ္တတကိုးပြိုင်တော့မာနကတခါလဲတကိုးတွေမိတွေနဲ့လှွတ်တော့ရှင်ဥပကုတ္တရှိဘာမှမရောက်ဘူးလမ်းတစ်ဝက်မှာဒီမှာချုပ်ငင်းချုပ်ရအဲ့တော့ရှင်ဥပကုတ္တခါကပန်းကျိုးကိုချွတ်ပြီးတော့ဆွဲလှွတ်ပြစ်ပေးတာမာနကလည်းပင်လဲရောက်တော့မာနကအမတန်တန့်ပြန့်တခါတော့တန့်တန့်ပြန့်ပြန့်နဲ့နေတယ်မာနသူ့လည်းပင်တခါလဲခွေးဟိုလင်းကပန်းကျိုးလဲဝင်ရောက်ခွေးစီကောင်ကိုကြည့်ဖြစ်ဘူးလားတခါလဲကားနော်လောက်တိတဖွာဖွာနဲ့သူ့မေးစီနာထီးလို့ပုတ်တာကြီးကအဲ့နောက်ပုတ်စော်ရင်းနာနာသူညောနာပေါ့ချွတ်လို့လည်းမရဟိုကတကိုးရှင်ရပြစ်သွင်းတာတခါတော့ကိုသူ့လည်းပဲမှာခုစိကောင်အမတန်သူ့ကိုယ်သူတန့်ပြန့်မလို့အထင်ကြီးနေတယ်သူ့ကိုယ်သူတကိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်းနေတာကြီးကအခုတော့လောက်တိတဖွားဖွားနဲ့ခုစိကောင်ပုတ်ကြီးလည်းပဲမှာဆိုတော့စားလို့လည်းမရခုစိကောင်ပုတ်ကြီးနဲ့အဲ့တော့လည်းခုစိကောင်ပုတ်ကြီးနဲ့သွားတော့လည်းခုစိကောင်ပုတ်ကြီးနဲ့လောက်တိတဖွားဖွားနဲ့မန္နကြီးအဲ့ဒီမှာစိတ်သောကရရောက်စိတ်ဒီဆင်းရဲအဲ့နတ်ကြီးတွေတက်သူ့ဖြုတ်ပေးပါမင်းဘာလို့လောက်တာလဲရှင်ဥပကုတ်တာလောက်တာမဖြုတ်ရဲဘူးမြမကြီးလေးတက်လည်းမဖြုတ်ရဲဘူးဘာလို့မှမြမတွေကလည်းအဲ့ဒီတော့မှမင်းသွားတောင်းမှာမှာဒီရှင်ဥပကုတ်တာရှိသွားတောင်းမှာတောင်းမှာတော့မှမင်းအဲ့ဒါရမယ်ဆိုတော့မှဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မှလက်မိုင်မနတ်ကြီးလက်မိုင်ချရသလိုဝေဒနာတော့ဝေဒနာကအဲ့ဒီစားတာဝေဒနာသွားတာမတင်းတာတောင်းတာပေါ်မှာဘုံဘုံတော့ဝေဒနာကိုဂယုစိုက်ပြတာဝေဒနာတတိပဒံကမှာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟောဒီခန္ဓာကြီးမိမယောက်ျားပျောက်ပြီးတော့ဝေဒနာတော့ဝေဒနာကြီးဖြစ်သွားရင်ခုနသာယာနေတဲ့စိတ်ကလေးကဒီရုပ်ပေါ်မှာငါယုံငါကိုလို့တွေ့တာသာယာနေတဲ့မာနစိတ်ကလေးကတခါလေခွေးစိတ်ကောင်မကြီးလည်းပင်ဆွဲထားတယ်ဒီယုံကြီးနဲ့သွားရတာဝေဒနာစားရတာဝေဒနာအိတ်တာဝေဒနာဝေဒနာတော့ဝေဒနာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်နေပါလေအဲ့ဒါလို့ကိုဖြစ်ကြရယောဂီတိုင်းဖြစ်ရမတရားအဲ့ဒီတော့မှဒီယုံကြီးပေါ်မှာမလို့ချင်းနော်ဘုရားဒီယုတ်ပေါ်မှာလိုချင်အဲ့ဒီတော့မှဒီယုတ်ကြီးကြည့်တာငါဒီယုတ်ကြီးကိုကြည်လမ်းယောက်ျားမိန်းမထင်ယူခဲ့တာဘာဖြစ်လို့ယူခဲ့အတိတ်တုန်းက ဒီလိုဒုက္ခတုံဒုက္ခကဲဝေဒနာတုံဝေဒနာငါအတိတ်ကမသိခဲ့ပါလားအတိတ်ဘဝကဟိုးအတိတ်ဘဝကဒီလိုမသိခဲ့တဲ့အတွက်မသိတော့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သမှုရိယတဏှာမဒီဒုက္ခလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတော့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တတိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တဏှာမသိတော့လူကျင်တော့ဟိုးလူကျင်တော့အဲ့မှာတခါလဲလူဖြစ်အောင်ဆွဲလန်းနတ်ဖြစ်အောင်ဆွဲလန်းတော့ဥပါဒာဆွဲလန်းတော့ကံသင်္ခါရလေးဒါနဒီနဲ့ပြုလုပ်တယ်သန္တရာရဲ့လေချောင်းဒါနသန္တရာရဲ့ဝိတ္တဒါနခေါ်တာပေါ့ဝတ်ကိုတောင်းလှူတယ်ဒုဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝတ်တောင်းလှူတယ်အဲ့ဒါလို့ဒါနတွေပြုလိုက်တဲ့အခါစေတနာကပို့လိုက်တော့အခုလက်ရှိရရှိလာတာဒုက္ခဝေဒနာတုံးဝေဒနာကြီးတွေအဲ့ဒါလို့မြင်တာကအတိတ်အကြောင်းနေပစ္စုပန်အကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာနဲ့လှန့်ကြည့်တော့မှအတိတ်ကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်လာတာတွေတွေ့ရအကြောင်းကျိုးတွေဆက်ဆံပြီးတော့တွေ့လာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့လည်းပဲဒါမိမိတို့ပြန်ကြတော့မယ်အဲ့တော့ဒီကကြီးသုံးမဒုဗိကန္ဓရာကငါဘယ်မှာဆိုင်နေသလဲမျက်စိဘောက်ကဆိုင်နေသလားနားဘောက်ကဆိုင်နေနှာခေါင်းဘောက်ကဆိုင်နေသလားကိုယ်ဘောက်ကဆိုင်နေသလားမနှောဘောက်ကဆိုင်နေသလားအလိုမပြည့်သမျှအလိုတွေမသိမ့်သမျှဒုဗိကန္ဓရာကဆိုတာဒုဗိကန္ဓရာကဆိုတာအလိုတွေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေရတာဒါကပဲယောဂကန္ဓရာက96ပါးယောဂဝေဒနာတွေတရုပ်ကြီးရလာအဲ့ဒါယောဂကံဒီယုတ်ကြီးရလားဘယ်လို့မှဒီယောဂကြီးနဲ့ပြည့်မလို့ဘူး96ပါးယောဂဝေဒနာတစ်မျိုးသာယသမီးစာဝတ်နေရင်နဲ့ဝေဒနာခံစားရတယ်ကုလူဂျန်နလေးမရတော့သောကပရိဒုဝါလေးတောက်လောင်းတဲ့နာမ်ဝေဒနာကတစ်မျိုးနာမ်ဝေဒနာအဖို့ဆိုးတယ်လူဝသက်တယ်နာမ်ဝေဒနာကယုတ်ဝေဒနာဆိတ်ကုလို့ရနာမ်ဝေဒနာမရအောင်အဲ့ဒီနာမ်ဝေဒနာကိုလွတ်တော့ဟောက်တရားပဲရစိတ်ကထွက်ပေါက်ကဟောက်တရားမှတော့ဘာမှမရှိဘူးယုတ်ကထွက်ပေါက်ကငွေနဲ့ထွက်လို့ရတယ်စိတ်ကထွက်ပေါက်ကဒီတရားမှထွက်လို့ရအဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာရလာတော့ယောဂကန္နာကဒုဗိကန္နာကငမောကောင်းပါခြင်းယောဂတွေပြည့်စုံခြင်းဖြစ်လာတော့တနေ့ဒီခန္ဓာကြီးတွေကအခုအသက်60ကျော်90ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်နှစ်ပေါင်း40တရားမှမရှိတော့ဘုံဘုံတို့တွေကြိုကြည့်လိုက်ပေါ့နောက်နှစ်ပေါင်း40တရားမှမရှိတော့ဓာကြီးတွေက6ပေခေါင်းနဲ့ဝင်ရမယ့်အယုတ်ကြီးတွေအဲ့ဒီတော့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့သူ့ကိုအရှိကြီးလည်းမနေရတဲ့ရုပ်ကိုဒီရုပ်ကိုဘာဖြစ်လို့ကိုကညတာကြတော့မလို့ဘာဖြစ်လို့တွေ့တာကြတော့မလို့အချိန်ရှိခိုက်လုံးလာဆိုင်ပြီးတော့လာတော့ကလည်းတယောက်တည်းပဲပြန်တဲ့တယောက်တည်းဘာမှပါတာမဟုတ်ဘူးပါသွားမှကိုပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကံနေအကုသို့ကံနေအကုသို့တုတ်ကြီးယူသွားကုသို့ကံနဲ့လုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသို့တုတ်ယူတဲ့အကုသို့ကံများတဲ့ကိုကအကုသို့တုတ်ကြီးနဲ့အောက်ဆင်းဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့မှဝင်းနေပလက်နဲ့ကိုလာလန်ပြန်တော့မှဝင်းနေပလက်နဲ့ပြန်ရမှဆိုလို့ဖုံဖုံတတိပေးတာပါအဲ့တော့လက်ရှိခန္ဓာယူတာကြည့်ကြပါလက်ရှိခန္ဓာကြီးကငါးကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်ဆိုတာကြီးတယ်ပုတ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းအောင်ဖြောက်တဲ့နေရာဟောဒီဝိပဿနာမှာလွှဲရင်ဘာမှမရှိဘူးဖခင်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်လေးပြမရှိပါဘူးလို့ဟောတာအခုဘုံဘုံကငါလည်းရှိတယ်သူတစ်ပါးတည်းလည်းရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်သတ္တဝါတွေလည်းရှိတယ်အသက်တွေလည်းရှိတယ်လက်ပြလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဖခင်ဟောတာနဲ့ဘုံဘုံကဗုဒ္ဓဘာသာယူပြီးတော့သိထားတဲ့အယူနဲ့ဟာတလန်းစီဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဖရာအယူဖြစ်အောင်ငါ့ကိုပြောက်အောင်ဖြုတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရအောင်ဟမ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြုတ်ချလိုက်ရင်ဒီခန္ဓာကြီးကယုံနဲ့နံတွေ့ရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပေါ့အယူမကြီးအဲ့ဒါလောက်အစင်းလောက်ကိုရအောင်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အိမ်မှာလည်းအထောက်ကြပါလို့ဒါဘုံဘုံတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်တာပေါ့အပေါ်လို့လည်းမရဘုံဘုံကိုယ်တော်ဘုံဘုံမြတ်တာပို့လို့မရကျင့်မှရတယ်ခုနဥစ္စာနီမှာပြောသလိုပဲလေပြတဲ့ဆေးရုံတဲ့ချုပ်ဘာမှတတ်နိုင်ဘူးဆိုသလိုပဲကိုယ်လည်းဒီကကြီးဆုံးမှာဘုံဘုံလည်းကိုဒုက္ခနာကိုဟုတ်တကဟောဥပါတဲ့ဘုံကြီးကာရကိုလင်းရတကကြီးတယောက်ကခလေးလေးနဲ့မိမသေးတော့ခလေးလေးကမွေးကစားလေးဆိုတော့သူများရင်ထားတာဈေးရောင်းကနောက်ကြတော့ကြီးလာတော့အရွယ်လေးကမိန်းကလေးဆိုတော့အရွယ်ရောက်လာထားလို့မဖြစ်တော့ခေါက်ခေါက်သွားတနေ့ကျတော့သမီးလာလိုက်ခဲ့ဆိုလို့လဲနဲ့ကုံနေအပြည့်နဲ့တင်ပြီးတော့မြို့ကိုအစိုးကြီးဈေးသွားသေးတော့ဘုံကြီးကြောင်းပေးနာရောက်တော့သမီးရဲ့အတော်ပဲဘုံကြီးကြောင်းရောက်တော့ဝင်ဝက်ကတော့လိုက်ဦးမယ်သမီးရဲ့ဒီနွားတွေခိုင်းတာအဖေမြန်မြန်လာနော်အဖေနွားတွေကဆိုးတယ်ကုံနေရလဲအဖေနဲ့သမီးကနိုင်တာမဟုတ်အေးကွာသမီးကအဖေဘုံကြီးကိုကတော့ကြဲပြီးလှူတာလေးလှူပြီးငါလာခဲ့ပါမယ်အေးအဖေမြန်မြန်လာသမီးကနွားတွေမနိုင်ဘူးအဖေကုံနေရအများကြီးအေးလာပါမယ်ဆိုလို့ဒါကလည်းဘုံကြီးကြောင်းတက်သွားဘုံကြီးကလည်းသူ့တကလာတော့ဝင်လာအရာနဲ့ဟာတကလာကွာမင်းဘယ်တော့မှဘာလုပ်လဲတပိတော့ဘာကုံနေရောက်နေပဲဟာမင်းကလေးတော်ကြီးပြီလားကြည့်တယ်ဗျာအခုလှဲပေါ်မှာပါတယ်ဗျာ ေးกว่าမင်းတို့သားသားဖန်တယောက်ကြီးကလည်းစိတ်တည်ဆင်းရဲလိုက်တာပေါ့လေဆိုပြီးတော့သူကကံနေရဲ့အကြောင်းတွေတခါမျက်စိစုံမိတ်ဟောနေပါလေရောတခါလည်းကိုအတိတ်ကအကုသိုလ်ကမကောင်းလို့ဒီလိုမင်းတို့သားဖန်တယောက်ဒုက္ခတွေရောက်ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမျက်စိစုံမိတ်ဟောနေပါလေရောစကားတရားရှင်းနေရတရားရှင်းနေတော့ဟိုမှာတမိလို့ဆိုလဲနွားနေဘူးတော့နွားယုံပြီနွားယုံတော့တခါလည်းကြိုးဆွဲလဲဆွဲလို့မရအဲ့တော့ဟိုကနေလို့လှမ်းခေါ်တယ်အဖေနဲ့လှမ်းခေါ်တယ်တခါတည်းဒီကဖေလို့သူကကြားဟောငါသမီးခေါ်နေပါလားဘုန်းကြီးကြည့်လို့ဘုန်းကြီးကမျက်စိမိတ်ဇုံဟောနေတာဟောနေတော့ထသွားအောင်လည်းမဖြစ်ဘူးအသာလေးနေနေကောင်မလေးကလည်းနွားရီဆွဲမနိုင်ကုန်နေအပြစ်ဆိုတော့အဖေတခါစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ကျုံခေါ်ပြန်ကျုံခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးနားမှာတရားဟောနေကြားသွားတော့ဘုန်းကြီးကတရားကိုခဏရက်လိုက်ဟိုကလည်းအကွက်ကောင်းချောင်းနေတာဖေကလည်းဒီဖုန်းကြီးခဏရက်တုံးချိန်မှာတကားကမင်္ဂလန်ထပြီးပြီးတော့ចောင်းမွားနေဟေးလို့ထူလိုက်အဖေလာခဲ့ပါဦးအဖေကသမီးဒုက္ခရောက်နေပြီအဖေနွားတွေကမနိုင်လို့သမီးဒုက္ခရောက်နေអော်ကြီးကျက်နေဟိုကလှုပ်တယ်ဟိုကလည်းမနိုင်မနဲ့အဲ့တော့ဖေကဘာပြောလဲဆိုတော့သမီးဟေးသမီးလည်းသမီးဒုက္ခနဲ့သမီးအဖေလည်းအဖေဒုက္ခနဲ့ဟုတ်ရဲ့ဒီလိုပဲပေါ့ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုကြီးပဲဘုံနဲ့ဘုံတို့ဒုက္ခနဲ့ဘုံတို့သမီးလည်းသမီးဒုက္ခနဲ့သမီးနဲ့တာသွားကြပြီတော့ဒါပဲရှိတာပဲခုနကထင်းမနေကြနဲ့တယောက်တယောက်ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားဘုံဘုံနဲ့ကိုကကကိုလို့အောင်ယုံနေရတာကိုကဘုံစားကိုညက်တာခက်တယ်သူညက်ကဘုံစားတာတော့ဟိုမှာညက်နေတယ်ဟေးစရာညက်ဆောင်ထုတ်ထုတ်ပြနေကိုကဘုံစားညက်နေတာအထုတ်ဝက်ခက်တယ်ကြာအဲ့ဒါလိုပါပဲကဲရည်စက်ချမယ်တော့တိလာတွေပါလိယုံမလားဟမ်ယူမယ်ကဲကဲကဲအားလုံးကဲဒီလားနောက်ပိတ်ဆုံးဒီလာလိုက်မယ်တဲ့အလှသေးသေးလေးလာလိုက်မယ်လို့ဒီလိုဟောတော့ဟောဘုရားဟောမှန်တယ်ပေါ့ရှင်ညီတော်အနန္ဒာတောင်ယောင်တောင်ယောင်လောက်ကလေးလောက်အခင်းချင်းလေးလောက်တာလာလိုက်တဲ့လူအောင်နဲ့အုံထလာတာပဲမနိုင်မနှင်းကိုကြောင်းတဲ့ကြည့်ပါဖြစ်သွားဟင်ဘုရားကပြောတော့တရားပွဲသေးရှင်ဟောင်းလေးဟာဒီအလှသေးသေးလေးလာမယ်ဆိုတက်ကြီးကျယ်ပါလားညီတော်အနန္ဒအဲ့ဒါနဲ့နေကနဘုရားဆိုတော့သူပဲလျှောက်ရဲမလဲနောက်တလနှစ်လောက်ကြာတော့အနန္ဒတဲ့တရားပွဲအကြီးကြီးလာလိုက်မယ်တဲ့ပြင်းစင်တာဆိုတော့အကြီးကျယ်ပါလို့ဟိုလိုအရင်တခါလာတဲ့ဥစ္စာမျိုးလို့တခါသူ့နဲ့ကြီးကျယ်အောင်ဖန်ဆင်းတဲ့ခါလဲကိုချက်ထွင်ပြီးတော့ခင့်ကျင်တာလာတော့၄၅၀ရောက်တယ်သူကအဲ့ဒီတော့မှသူဘယ်လို့မှမဝေဘဲမဝေဘဲတော့ဖရာကိုရှောက်တယ်အရှင်မယားတဲ့သက်တော်ရှိအရှင်မယားဖရာအရင်လွန်ခဲ့တဲ့လတုန်းကတရားပွဲအလှပွဲကြီးကြီးကျယ်လာမယ်ဆိုလို့တပည့်တော်မှပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့တခါတည်းကိုအလှပွဲသေးသေးလာမယ်ဆိုလို့တပည့်တော်မှအကြီးဟိုနယ်မှာလေးဖြစ်တယ်လို့လေးခင်းထားတာလာလိုက်တဲ့ပရိသတ်နဲ့အလှပွဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပါဗျာတခါမဆာမပြည့်အကြောင်းတိုက်မှဖြစ်သွားပါတယ်ဟဲ့အာနန္ဒာအဲ့ဒီအလှကအသင်ဟာအရေးတက်တာကြီးတာအရေးချင်းအရေးကြတော့လုံးဝမရှိဘူးတဲ့တရားပေါ်ရဒီအလှကသေးသေးလေးအလှတဲ့ညောင်ပင်လောက်လှူတော့ညောင်စည်းလောက်ရတဲ့အလှပါတဲ့အခုတခါကြတော့တဲ့တရားပေါ်အကြီးကြီးလာမယ်ဆိုတပည့်တော်မန္တတေခါတိုင်းနဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းစင်ခင်းချင်းနေလောက်တာတဲ့လာတော့၄50ရောက်တဲ့ပါပဲဟဲ့အဲ့ဒါအလှပွဲအကြီးကြီးတဲ့ဘာလဲဆိုဒီရုပ်တည်နန်းနေပေါ်နေလွတ်မြောက်အောင်ခေါ်ရတဲ့ပွဲဖြစ်နေတော့ဒီပေါ်မှာတမက်တဖို့နမက်နှစ်ဖို့သုံးမက်သုံးဖို့လေးမက်လေးဖို့တွေရအောင်ဒီ3 4ယောက်တရားနေပြီးတော့နာယူပြီးတော့ချွတ်တန်းကိုရသွားတဲ့အတွက်ဒါပွဲကြီးခေါ်တဲ့ချက်သာတဲ့ဒီလိုသုတ်တန်နဲ့မှရှိပါတယ်တရားဓမ္မတို့ဒါကြောင့်မလို့အခုပွဲရတာဖုံးဖုံးမှာတော့ပွဲကြီးပဲရန်ကုန်မှာဖုံးဖုံးလောက်ခဲ့တာဒီဟာပွဲလေးတွေတကက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ကြီးညိုစရာလူတိုင်းအားရှိတယ်ဘယ်ဒီဟာဟိုလည်းမြန်တီးလိုက်ပြီဆိုရင်လုတ်ပေးထားတာရန်ကုန်ကဟိတ်တွေအရေးကြီးဟိတ်ရှိမှလည်းလူတွေကတက်တာဟုတ်ဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့ဆိုတာတကားတဲ့ယဟန်နေဆုံးခဏလည်းတဒန်းကြီးကြီးညိုပွဲရအဲပြန်လာပြီးတော့သပိတ်တေယူရာဧကသနေဘလပိုင်းဒူတင်တိစီဝရိတ်ဒူတင်ဒူတင်၅ပေါ့အနည်းနဲ့အနည်းလေးဆောင်တာအဲ့ဒီမှာသူ့နေရာနဲ့သူ့ထားအဲ့ဒီကပြီးတော့ကသပိတ်တေစီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူ့နေရာနဲ့သူ့ကွင်းချထားတာနောက်ပိတ်ဆုံးရေချိုးပြီးတော့သံဃာတော်များအဲသပိတ်အလူခံကြွပါဆိုရင်ဟိုကတကားတော့ဗျောတိပြီးလိုက်သံဃာတွေကတပါးစီတန်းထွက်သွားလူတွေကြီးညိုတာပေါ့ကြည့်ညိုစရာကိုလောက်တော့ကြည့်ညိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာသပိတ်တူတခါလကာယကရှင်ရလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ကတ်ကတ်သွားတဲ့တဘာဟုတလုံးတဘာဟုတလုံးတဘာဟုတလုံးနဲ့အပါ40ရှိ40အပါ50ရှိ50ကြည့်ညိုစရာတွေပေါ့ နောက်သီလရှင်နေရာလဲဒူတယ်မဲ့သီလရှင်နေရာလဲသူ့ဒူတယ်နဲ့သူ့သူလဲသူ့တပိတ်နဲ့သူ့သီလရှင်ရှင်ကြတော့သတ်သတ်တပိတ်လုတ်ပြီးသားတယ်ခွက်တီပေါ့အခုသီလရှင်နေအတွက်ပေါ့အဲသူတို့ကလဲသူတို့တပိတ်နဲ့သူတို့ဆိုတော့ကြည့်လို့ကောင်းပြီးတော့တခါလဲကြီးညိုစရာပေါ့အဲတရားကြိုင်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့လဲတခါထိုင်တဲ့အခါမှာသူ့အကွန်းနဲ့သူ့ကွန်းညီညီညွတ်ညွတ်ကြီးကြီးတခါလုတ်ပြီးသားတော့လာကြည့်သိကြည့်ညိုစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တရေသားကျတော့ဒီလောက်မကောင်းဘူးဝုံတိုင်းနေနဲ့ဖုံဖုံပြနေရဒါအနှစ်ကိုမသိလိုက်ကြဘူးအကာကိုအနှစ်တင်သွားတယ်အဲလောကမှာလည်းအနှစ်ပြရင်တရားမှလာမှာမဟုတ်ဘူးအကာတွေပဲလောက်ရအကာထဲမှာအနှစ်ပါအောင်လုပ်နေရတာအခုကအကာမှာပါဘူးအနှစ်ကြီးပဲအခုဒီစကံကဒါကြောင့်မလို့တန်ဖိုးရှိပါတယ်လို့ဒါဖုံဖုံကပြောပြတာပါဖုံဖုံလုတ်ခဲ့တဲ့ပွဲထဲမှာဒီပွဲကတန်ဖိုးရှိဆုံးပွဲအနှစ်ပွဲဟိုကဖုံဖုံလုတ်ခဲ့တာအကာတွေများခဲ့တဲ့ပွဲပါဒီလိုမှပကသနဆိုတဲ့အကာမပိုင်လဲရံကုန်မျိုးကမဖြစ်ဒီမှာအကာမပါအနှစ်သက်သက်ကလေးလုတ်တဲ့အတွက်ဒါပွဲကြီးပွဲကောင်းတကယ်တရားပွဲကြီးစကံပွဲကြီးပါပဲကဲရေစချမှာနော်အဲဒါကုဏတကားလည်းပဲတကားကြီးလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့နေစာကံကြီးကျိုးကို၎င်းတတားဤတော်ဉာဏ်ဖြင့်သက်ဝင်ကြုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြင့်တိတရဏိနာတရဏကုံသုံးပါးနဲ့သဟတကောအထင်ကသမဏဂဏန်ရှင်းပါသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုသမာရိဣဒဝကနိဒဝကောင်းသောခံယူသောတည်ကုန်ပြီးဒီဖြစ်၍အာရသမဏအရှင်ဘုရားတို့အားကိုယ့်ရဲ့စကံနဲ့ကာရဏီယဘောဇနီယဒီနီဆောင်းခဲပွဲအစရှိသူကိုလူရန်ဆက်တပါဟိရှင်မယားကိုယ့်ရဲ့အတွင်း၌ဖရာတပီတော်တပီတော်မတို့သည်ကိုယ့်ခொနည်းရဲ့အတွင်း၌ဖရာတပီတော်တပီတော်မတို့လည်းဒါနသီလဘာဝနာအစရှိသူတို့ကိုချင်းချံအထောက်ပါပါသည်ဖရာတဖန်မိမိတို့ဒီလူတန်းရတဲ့အကျိုးအရေးစီဒီမိဘကသောမိဘက၎င်းရေဘကသော၎င်းအားလုံးကိုလူတန်းရတဲ့ကုသဘာဝနာတို့သည်၎င်းယနေ့ယခုလူရန်သောကုသကံစေတနာတို့ဒီအိုရာခြင်းနာရာခြင်းတရားခြင်းအစရှိသောဘိဒုက္ခအနန္တဆင်းရဲပေမေတို့ဤတရားကုန်ရာဒုက္ခသစ္စာစင်စစ်မှန်သောဤခန္ဓာအင်းကိုအချင်းချင်းအဖာမဘဝအပြန်ပြန်စီမံဖန်ဆင်းတတ်သောအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံဒီဟုသောအကြောင်းရင်းမူလသမှုတရားသစ္စာကိုတရင်ကဝိကမနာသမှုစေတာနေသရဏပရိပတ္တိဘဟံဟုသောဗဟံငါးပါးလို့ရှိရင်တသတသပေရှားဆုံးပြေလေမကြမတင်ယဟန္တာဖြစ်သူရ၍သမှုတရားသစ္စာတဏှာလောဘနှင့်တကွာ1500ကိလေသာအဖို့သည်တို့ကိုမရသဖြင့်ဘဝဆက်ဆက်ကပြုခဲ့ပူသောကုသကံအကုသကံတို့သည်အကျိုးပေးခွင့်ကိုမရတတိသမလကုန်ခန့်ကြသည်ဖြစ်၍ယဟန္တာ၏စုရိခြင်းအခြားမဲ့၌ပရိသန်နေအသင်မဖြစ်ရာခန္ဓာဝန်လက်စသည်ဤညင်ဟူသောများတို့၏အထုတ်ထိပ်ဖြစ်သောအသင်္ကရတ္တနိဗ္ဗာန်ရှိပြီမြတ်တို့ယခုလူလူသားနဲ့ကုသကစေတနာကြောင့်ရလဲရောက်လဲမျက်မှောက်ပြုဝါပါစေသောအရှင်သူမြတ်တို့ဘုရားဗန္ဓေရှင်မြာဤကောင်းမှုရဖို့ဘာကကိုမာတာပိတုနဲ့စာမိခင်ဖခင်တို့အား၎င်းအစရိယနဲ့စာဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းဘူပါလာသာစရင်မြတ်တဲ့ပြည့်ရှင်မင်းအား၎င်းယာမယာသာသာစငရဲ့တဲ့နဲ့ယာမမင်းအား၎င်းအိနာတကသာစနတ်တို့တဲ့နဲ့တရားမင်းအား၎င်းသတုလောကပါလာသာစသာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ကြပုံသောနာမင်းကြီး၄ယောက်တူပါ၎င်းဧကဒိန်သာဘွေ32ဘုံ၌အဝရဇရန္တနံချင်းလီကျက်စားကြကုန်သောတတေသတဝါပေါင်းတို့ပါ၎င်းယနေ့ယခုမိကိစ္စရေကိစ္စကိုယ့်ရဲ့အတွင်းဒါနဒီလူဒါနဲ့ကုသကံကိုယ့်ကိုယ်နဲ့အတွင်း၌လူဒါန်သောအဲသံဃာတော်မြတ်တို့ကိုလူဒါန်သောဒါနနဲ့တကွာရေးမိအစုံတို့လူဒါန်သောကုသကံစေတနာတို့သည်အဲလူဒါန်သောကုသကံစေတနာတို့သည်32ဘုံဧကဒိန်သာဘွေ32ဘုံ၌အဝဆရန္တနံချင်းလင်းကျက်စားကြသောသတ္တဝါပေါင်းတို့ဟာ၎င်းပါစေမှအမြအပေဝေငါပါကုန်၏ဝသုံးရေ2သိန်း4ဆောင်အထုရှိသောမဟာပတိမြေကြီးကိုစောင့်ရှောက်သောဝသုံးရေနာမည်သည်ယနေ့ယခု1365ခုနှစ်၌ကိုယ့်ရဲ့ခொနည်းရဲ့စခန်း၌လူဒါန်ရသောကောင်းမှုဘုံညာကုသလတို့သည်၎င်းသမထဝိပဿနာအလုံးနဲ့တကွာကိုခொနည်းစကား၌လူတန်းရသောခြင်းကြံအထုတ်ပွားများသောလုံငန်းနေသောငါမြင်တဲ့ငါသိတဲ့ငါကြားတဲ့ဟူ၍သက်သေးရ၌တိလာရလာပြီလျင်အပမရာမိမိတို့မိလျော်သောအခါ၌တတိယ၍ဩရိစက္ကတုသတ္တကောင်းလေဩရိစက္ကတုသတ္တကောင်းလေပြပါစေသာအရှင်သူမြတ်တို့ဘုရားအားလုံးကြားကြသမျှအားလုံးကြားကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြာကြမမြ အမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြားကြသမျှအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓု
1: တရားတော်နာကြွရောက်လာကြတော့ယောဂီသူတော်စင်များအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာသက္ကရ1382ခုပြာသူလာဇန်5ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်တလပိုင်း18ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏ္ဍိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွေမြို့နယ်ပြင်စာရွာမင်္ဂလာတိုက်ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးတရားဌာနအတွင်းဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောကွယ်လွန်သူအဖိုးအဖွားများနှင့်မိခင်ကြီးဒေါ်အေးမြင့်

0: ကာယကံဝစီကံမနောကံဘယ်ကံနေပဲပြုပြုပြုပြီဆိုတာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဒီလိုလေးမှတ်ထားနော်အဲ့တော့ဒါတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးဒီနေ့ညပြောမဲ့မင်္ဂလာကတော့ဖြင့်နော်အခုမြတ်စွာဘုရားကတော့38ဖြာမင်္ဂလာဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာတုတ်ကြီးဟောအဲ့ဒီထဲမှာဥစဉ်ဝေပန်လိလကြီးသလောက်တော့အရေးကြီးဆုံးမင်္ဂလာတစ်ပါးကဒီနေ့ယခုပြောမဲ့မင်္ဂလာပဲလို့ဦးစင်းကခံယူထားတယ်။နော်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတကမင်္ဂလာတွေထဲမှာဒီနေ့မင်္ဂလာအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒီမင်္ဂလာမရှိရင်ဘယ်မင်္ဂလာမှမရှိနိုင်ဘူးလို့ဦးစင်းကတော့ဒီလိုလေးမြင်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အတ္တတမပဏိဒိသာနော်အလုံးကြားဘူးတဲ့နော်အတ္တတမပဏိဒိသာဆိုတာအတ္တဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီမှာလဲဦးဇင်းတို့စာပေတွေမှာတော့အဆိုတွေများစွာရှိတယ်ပေါ့အထကထဆရာတော်များကကြတော့အတ္တတမဆိုတာအတ္တဆိုတာစိတ်ပဲတဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ပြီးတော့စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်နေခြင်းဟာမင်္ဂလာပဲဒီလိုပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့ဒါထကထဆရာတွေပြောတာလည်းမမှားပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့ယုတ်တရားနဲ့နန်တရားသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ရဲ့တန်တန်မှာဆိုပြီးတော့ယုတ်နန်ဆိုပြီးတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာအကောင်းဆိုးတွေအကြောင်းအကျိုးတွေအမှန်အမှန်တွေဝေဖန်နိုင်တာကယုတ်ကလားနန်ကလားနန်ကဆိုတော့စိတ်ကပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာလည်းရှိတယ်စိတ်တည်သာနေရသည်လောကောလောကကြီးကိုစိတ်ကပဲဆောင်နေတယ်ဒီလိုဟောထားတာတွေရောမကြဘူးလားကြားဘူးတယ်လို့ပဲကိုကိုကိုသုံးသပ်ကြည့်ကြားဘူးတာနဲ့တော့လမ်းဆုံးဖို့မဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုသုံးသပ်ကြည့်တော့ရုပ်နဲ့စိတ်မှာဘယ်သူကဥဆောင်ဒါပဲစားကျင်စိတ်ရှိမှစားတဲ့စီကိုရောက်တာဘိုက်ကစားတယ်ဘလို့ပြောပြောစားကျင်စိတ်မရှိရင်စားတဲ့စီမရောက်ဘူးဟုတ်လားသွားကျင်စိတ်ရှိမှသွားတဲ့စီကိုရောက်တာအဲ့ဒီအတ္တသမပဏိတိမှာလည်းမိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောထားတာပြောထားတော့ဒီနေရာမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုနှလုံးမွေးမြူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီမွေးမြူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးယုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားစေတယ်တဲ့ဟုတ်ဘူးလားသူကမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးထားတဲ့အတွက်သူကမကောင်းသောကာယကံတွေလှုပ်တော့မယ်မကောင်းသောဝစီကံတွေပြောတော့မယ်မကောင်းသောမနောကံတွေကြံတော့မယ်ဟုတ်ကလားဒါဖြင့်သူ့ကိုလူယုံမာကြီးဖြစ်သွားစေတာဘယ်သူတို့သူစိတ်ပဲဟုတ်ကလားကောင်းပြီဒီတိုင်းပဲကောင်းသောစိတ်ကိုမွေးမြူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အတွက်မကောင်းတာတွေဖြစ်လာမလားကောင်းတာတွေဖြစ်လာမလားအထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဖြစ်စီတာသူတန်တန်မှမွေးမြူထားတဲ့ကောင်းသောစိတ်ကဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တချို့ဆရာများကြတော့လဲအတ္တသမပဏိတိပါစဆိုတာအတ္တဆိုတာဒီယုံ nant ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောတာတစ်ခုလုံးကိုပြောတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုတ်ကိုလည်းကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်စိတ်ကိုလည်းကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်ဒီလိုဆိုတဲ့လူတွေကလည်းဆိုပါတယ်ဒါစားတယ်ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ကကိုယ်ယုတ်ကိုလည်းပြုတ်ပြင်ပြီးတော့မနေရဘူးလားမနေရပါဘူး။အေးဒါမနဲ့လင်းလာလမ်းလျှောက်ပေးရတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးရတယ်။အကျော်ချင်းပြေအောင်နေရတယ်။နော်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်နေရတယ်။ကျန်းမာရေးညီညွတ်အောင်ပြုတ်ပြင်ပြီးနေရတယ်။လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်အောင်နေရတယ်။ဒီယုတ်ကလေးကိုပဲမျိုးစုံမပြင်ရဘူးလားမပြင်ရပါဘူး။တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်နေရတယ်။ဆိုတော့ယုတ်ကိုလည်းပြင်ရမယ်။ဟုတ်ကလား။ယုတ်ကိုလည်းပြင်ရမယ်။စိတ်ကိုလည်းပြင်ရမယ်။အဲ့တော့ကောင်းပြီဦးဇင်းတို့လူရင်းပြောကြစို့ဆိုတော့ဒီယုံ nant တရားနှစ်ပါးမှာအရေးကြီးဆုံးကရှေ့ဆောင်တာစိတ်ဖြစ်နေတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်နဲ့ပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအခုဦးဇင်းကအချင်းမြပြောလိုက်ပြီနော်ကိုကိုကိုတပ်ပါရမြအောင်နော်ဆိုတာကဟိုတချို့ကိုကိုကိုမတီဆောက်တတ်တော့စီဝါရေးတွေလောက်ကြတယ်လူမှုရေးတွေလောက်ကြတယ်နော်အများကျိုးပဲဆိုဆိုကိုကျိုးပဲဆိုဆိုလောက်ကြတဲ့နေရာမှာကိုကျမ်းမာရေးကိုဂရုမစိုက်ဘူးကိုကိုကို ကောင်းစွာတည်ဆောက်နိုင်စွာမရှိဘူးမရှိတော့အရွယ်မတိုင်ခင်သွေးတို့တွေကတ်လာတယ်စီးကြိုတွေဖြစ်လာတယ်အဲသွေးကြောတွေပိတ်လာတယ်လေဖြတ်လာတယ်ဒါတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းစွာမတည်ဆောက်နိုင်ဘူးနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းရုပ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေမရှိဘူးလားစားချိန်သူ့ဟာနဲ့သူမှန်စားရမယ်အဲ့ချိန်ပြေးပြေးဝဝအေးရမယ်လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ကောင်းစွာတည်ဆောက်နိုင်သူဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနော်တသက်လုံးကြမ်းကြမ်းမှန်မှန်တန်တန်ဆွမ်းဆွမ်းဖြတ်ဖြတ်လတ်လတ်တက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအန္တရာယ်ကင်းအောင်လည်းနေရမယ်သာဝရနော်ပြန်မဆင်းရဲသွားမဲ့ဒဏ်ရာမျိုးမရအောင်အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာလည်းအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာနဲ့မပြီးသေးဘူးအနေကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဒီအလုပ်တစ်ခုလုပ်လိုက်တာနဲ့တသက်တာလုံးသာဝရနှိမ့်ကြသွားမယ်ကြာရှုံးသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်ဟာမှန်လားမှားလားမှန်ပါဘူးမှားနေအဲ့တော့အတ္တသမပဏိတိမှာသိအရေးကြီးတာပဲသိအရေးကြီးတာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေဖခင်အလောင်းတွေဘာလို့ဖခင်ဖြစ်ကုန်သလဲမေးရင်ဒီအတ္တသမပဏိတိကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်နိုင်လို့အခုရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပညာအရာဣတတဲ့ရှင်မာမောဂလန်ကြီးနော်တကိုးအရာဣတတဲ့နဲ့ဟာတင့်တင့်တဲတဲ့လက်ဝဲရလက်ရရကြီးတွေနဲ့တင့်တဲစွာပဲနော်ပြိနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုစံနှံစံမြန်းသွားကြတယ်သူတို့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးလောကကိုအကျိုးဆောင်သွားကြတာသူတို့ထူးချွန်ခြင်းနဲ့ဆိုတာလောကကိုအကျိုးဆောင်ဖို့ဘွယ်ရဖို့ဒသိရဖို့ဂုံတူးရဖို့ဂုံပြုတ်ခံဖို့ချီးမွမ်းခံဖို့မဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တကယ်အလုပ်ကဟုတ်ပလားအဲ့တော့အဲ့ဒီတည်းသူတို့တွေအောင်မြင်သွားကြတာဟာတကယ်အရင်ကံအကြောင်းရင်းကဥစဉ်ရလေမြင်တယ်ဆင်ခြင်ကြည့်တယ်အခုပိဋကတော်တွေလေ့လာရင်းစာပေတွေလေ့လာရင်းသင်ကြားရင်းပေါ့နေစဉ်နဲ့မြသင်ကြားနေတာပဲသင်ကြားရင်းနဲ့ဘာသာတွေးလိုက်လဲမနေ့ကဥစဉ်ရဒါမို့ဒီမင်္ဂလာလေးကိုတရက်သက်သက်ပြောမယ်လို့ပြောတာတကယ်တော့တရက်မဟုတ်ဘူးတစ်လလောက်တောင်ပြောယူရမယ်မင်္ဂလာနော်သိအရေးကြီးတာပေါ့ကိုကိုကိုတိဆောက်နိုင်စွာမရှိရင်တော်တော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှလူနော်အခုခမရတို့ကျုပ်တို့ဖြစ်နေတဲ့လူဖြစ်တဲ့ခိုက်တိရိစ္ဆာန်မှာလीတိရိစ္ဆာန်ကသူ့အလုတ်ကအိစာကာမဒီ၃ခုတွင်ရှိတယ်ဒါတင်လားဆိုမကောက်တိရိစ္ဆာန်ကအိတမစ္စိယအမတန်များတာမစ္စိယစိတ်သူစားနေတဲ့ဇက်ွက်သွားလူကြည့်ပါလားနော်သူ့နေရာစကြက်သွားလူကြည့်ရံဖြစ်မှာပြဿနာတက်မှာအဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်တွေရံဖြစ်နေကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မစ္စိယအကြောင်းမစ္စရိယသိမ့်များတယ်ဒေါသသိမ့်များတယ်လောဘသိမ့်များတယ်ယာကဒေါသမောဟဇယိုက်အာကြည်လွန်းလို့ကိုတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဆာပေတွေသင်တဲ့အခါကျဦးဇင်းတို့အထုသတိတားမိတာလေးရှိတယ်ဝိနည်းပညာချက်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆုံးမပေးတဲ့နေရာတွေမှာမြတ်စွာဘုရားတုံးခဲ့တဲ့စကားအများကြီးတုံးခဲ့တာရှိတယ်တိရိစ္ဆာန်ကထာယပိအတံဝါတော်တဲ့ဒီစကားလုံးလေးရှိတယ်တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အလုံးတဲ့လူတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးတဲ့မပတ်သက်ဘူးတဲ့မပတ်သက်နဲ့တဲ့မဆက်နဲ့နဲ့တဲ့တိရိစ္ဆာန်အလုံးမလုံးနဲ့ပြောတာလူဖြစ်ပြီးတိရိစ္ဆာန်လိုမနေနဲ့တိရိစ္ဆာန်လိုမလုံးနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့မကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးတဲ့စိတ်ကိုမပြုတ်ပဲမပြင်ပဲမပြောင်းပဲနေရင်ဘာနဲ့တူတူပဲတိရိစ္ဆာန်ကထာယပိဆိုတာဒါပြောတာမနာလိုတဲ့စိတ်တွေဝန်တိုတဲ့စိတ်တွေညူစုတဲ့စိတ်တွေစောင်းမြောင်းတဲ့စိတ်တိရိစ္ဆာန်မှာသိပ်ပေါ်တာပဲတဲ့သိပ်ပေါ်တာပဲတဲ့တို့ဒကာဓမ္မတွေဟမ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေကလူဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ပဲနေကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေကောင်းအောင်မပြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်လူဖြစ်ခွင့်မရဘူးဂျိုးမပါတာအမီးမပါတာပဲဖြစ်မှာတိရိစ္ဆာန်ပဲတဲ့သူကသဘောပါသလားအဲ့တော့ကိုကိုကိုလေဦးဇင်းပြောချင်တာတွေအများကြီးပေါ့တချို့ကငါ့ကိုလူရမသွင်းညဘူးလူရမသွင်းနေပေါ့ရွေ့လိုက်တယ်ဖဲ့လိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ तू ကကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာလားမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတကယ်လူသားဆန်တဲ့လူဆိုရင်သူတို့ငါ့ကိုလူရမဝင်သွင်းတာဘာကြောင့်လဲငါလူရသွင်းခံရအောင်လူပီတတ်အောင်နေမယ်ကြိုးစားမယ်ဟောဒီလိုစိတ်ကိုပြင်ရမှာငါ့ကိုလူတွေကအေးမလုပ်ကြဘူးအရေးလောက်ခံကျင်တာတဲ့ဩလူတွေအရေးလောက်လောက်တဲ့ငါမှာအရေးချင်းမပြည့်စုံသေးပါလားငါဘာတွေချွတ်ရွေးနေတာလဲငါဘာတွေအားနည်းနေတာလဲကိုကို စစ်စေးစစ်စေးပြီးတော့ကောင်းသောစိတ်နဲ့ပြုပြင်နေမှစိတ်ကောင်းရှိမှကောင်းတဲ့ဘဝကိုရမှာတဲ့ဟုတ်ကလားအခုဒီခုခင်ဗျားတို့လူဘဝလေးကအထက်တန်းရောက်နိုင်တဲ့ဘဝအထက်တန်းတက်လန်းရမယ်ဘဝဘယ်လိုပင်နွမ်းပါပါစေဘယ်လိုပင်နှိမ့်ကြနေပါစေကိုယ်စိတ်ကိုယ်သာတကယ်ကောင်းစွာထားပြီးတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တချို့ကဘာမှစွန်းစွန်းတမမလုပ်ခဲ့နေရလို့ခြင်းညဟင်တကယ်တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့နေရာမှာလမ်းစဉ်ကအလုတ်လုံနေရင်နေရာရှိပြီးသားနေရာရဖို့အလုတ်လုံเสียမလို့ဦးဇင်းကခံစားခံယူချက်ကဒါပဲနော်ကိုဦးဇင်းတို့သာသနာပြုတယ်ဟာတချို့ကဘာတွေလိုအပ်တယ်ဘာတွေလိုတစိတ်တွေလိုအပ်တယ်ဂုံတူးတွေလိုအပ်တယ်ဘာတွေလိုအပ်တယ်တို့အတွေးတွေရှိတယ်ဦးဇင်းအလုံးမဟုတ်ဦးဇင်းဓမ္မကိရိကတပါးဖြစ်ဖို့ဓမ္မကိရိကရဲ့အင်္ဂါယဟဘာလဲနော်ဦးဇင်းအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်တယ်တရားဟောတယ်ဆိုတာငါတီပလင်ဘာလို့တက်မှာလဲတရားဟောဓမ္မကိရိကခေါင်းတစ်ယောက်ကဘယ်လိုလဲကိုကိုယ်တိုင်ကဟောဘယ်လိုဓမ္မကိရိကမျိုးကိုတရားနာတယ်လဲနားရတာပူကြိုက်တယ်လဲဒါတွေအရင်ဆုံးလေ့လာတယ်သုံးသပ်ကြည့်တယ်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးမှဩဓမ္မကတိကဆိုတာနံပါတ်၁ကတော့ကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာကိုရှည်တန်းတင်ရမယ်။ငါသိထားတဲ့တရားကိုသိအောင်လဲကိုကိုယ်တိုင်အမြဲလေ့လာစီးပူးနေရမှာဖြစ်သလိုငါသိသလိုသူများတွေသိအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစရိယ၃ပါးမှာဗုဒ္ဓတ္တစရိယညာတ္တစရိယလောကတ္တစရိယဆိုလို့မရှိဘူးလား။အေးအဲ့ဒါလေးတွေကြည့်ပြီးတော့လောကအကျိုးဆောင်နိုင်ဖို့ကိုယ်များရှိရောက်လာတဲ့ကိုရှိရောက်လာတဲ့အများတတ္တဝါတွေအကျိုးကိုဆောင်ဖို့တရားအသည့်တွေမျှဝေပေးဖို့စေတနာအမှန်နဲ့ဟောမှဓမ္မကတိကဖြစ်မှာအဲ့တော့စေတနာမှန်နေရင်ဘာတစိတ်ဘာဂုံဒူးမှမလိုဘဲနဲ့အောင်မြင်စွာတရားဟောလို့ရတယ်လို့ဦးစင်းကခိုင်ခိုင်မာမာကြီးသိတယ်လက်တွေ့လည်းခင်ဗျားတို့လုပ်ပြထားတာပဲသဘောပါသလားစိတ်ဆိုးစိတ်ယုံနဲ့အခုတရားဟောကြတဲ့ဦးစင်းတို့တွေနော်သင်္ကန်းဘွက်ကစားမှာဓမ္မကတိကသင်တန်းမှာတရားတွေဟောကြတော့တရားဟောပြီးပြန်လာပြီဆိုဓမ္မကိရိကတွေပြောကြဗာပြောလဲဆိုသီလပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသီလပေးပြီးဆင်းလာဟိအောင်ကြိုက်လာတယ်ဒီနေ့အစဉ်ပြေလာတယ်ဘာလို့ပြောတာလဲပေါ့ဦးစင်းကမသိဘူးဦးစင်းကသူတို့တွေ live လေ့လာကြည့်လေ့လာကြည့်တော့မှမကြိုက်ဘူးကွာဒီနေ့ဘယ်လောက်ဖဲရတာဟာဒါဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားတက်ဟောတာဒီပတ်စံအတွက်ပေါ့ဟုတ်ကလားဟာမကြိုက်ဘူးကွာလူကနည်းနည်းလေးအော်လူများကျင်လို့ပေါ့ဘုရင်သူတို့တွေပြောဆိုနေတာတွေအကုန်လိလာကြည့်ပြီးတော့ဩဒါအမားတွေပဲငါကြိုင်ဒီလိုမဖြစ်စေရဘူးဘုရင်ကလူတသိန်းနှစ်သိန်းရှိတဲ့ပွဲလဲဟောဘူးလေလူတသိန်းနှစ်သိန်းရှိလဲဒီအားဆိုင်ပြီးဟောတာပဲတယောက်တည်းဆိုလဲဒီအားနဲ့ပဲဟောတာပဲတယောက်တည်းမို့လို့ရှော့မဟုတ်ဘူးတော့ပါလားလူအများကြီးမို့လို့လဲပူစရာမလိုဘူးအားလုံးကိုဒီစေတနာနဲ့ပဲဟောတရားရှိရင်တရားသိစေခြင်းနဲ့တရားရှိရင်တရားသိစေခြင်းနဲ့တသိန်းရှိရင်တသိန်းသိစေရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ဟောဒီအခြေခံအချက်ဟာလိုရင်းပဲကိုကိုကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာသိအရေးကြီးတာပဲအရေးလောက်ခံခြင်းနဲ့ထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကြော်ကြားခြင်းနဲ့အရာရောက်ခြင်းနဲ့နော်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေဝင်နေရင်အဲ့ဒီလူဟာကြာရှုံးတော့မယ်လမ်းလွဲတွေလိုက်ကြတော့မှာအခုအရာရောက်အရာမရောက်ရောက်အောင်နီမာလမ်းမတွေတုံးကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအရေးလို့မခံခံရအောင်လွဲမတဲ့နီလန်းတွေနဲ့တုံးတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒါအတ္တသမပဏိတိဖြစ်မဖြစ်ရှိပါဘူးဟင်ကိုကိုကိုကောင်းစွာတိဆောက်နိုင်ရင်မရှိဘူးယုံညံ့နဲ့စိတ်ထားဝင်သွားတဲ့အတွက်ယုံညံ့နဲ့သူတယောက်ဖြစ်သူ့ကိုဒီစိတ်ကတွန်းပို့သွားခဲ့တယ်ဟုတ်ကလားရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကဒီအတ္တသမပဏိတိကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်တပ်ပူရိသူပနေတယဆိုတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းဟာအမှန်တန်အရေးကြီးတယ်အဆွေခင်မုန်းကောင်းဟင်ဆရာကောင်းသမားကောင်းကနီးစနစ်တကျလမ်းညွန်ပြမှုမရှိရင်နီးမာလမ်းမာတွေနဲ့ဘဝကိုနှင်မုန်းပြစ်လိုက်ကြခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတို့ကြေကြေပြတ်ပြတ်လေ့လာကြည့်လိုက်ရင်သိသိတာတာပဲသိသိတာတာပဲစီးပွားရေးသမားများလည်းဒီတိုင်းပဲလူမှုရေးသမားများလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ဒီတိုင်းပဲအတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်နော်အမှုရန်အရာရန်အားလုံးလေ့လာကြည့်လိုက်ရင်များသောအဖြစ်ဟာစိတ်ဆိုးစိတ်ယုတ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေကိုမွေးမြူပြီးတော့တည်ဆောက်နေကြတဲ့အတွက် အောက်တန်းစားတွေအဖြစ်ရဖြစ်မြင်နေရတယ်။သူကသူဘာအဝတ်တွေဝတ်ထားဝတ်ထားဘာတစိတ်တွေကတ်ထားကတ်ထားအများကမြင်နေပြီးသားဒါလူယုံမာကြီးလူအောက်တန်းစားကြီးမသိဘူးလားအဲ့တော့ဒီဘဝသိတာမသိတာအတားထားသူ့ဘဝအတွက်တန်တရာအရေးကောင်းစရာအကြောင်းအေးရှိကပုပ္ပိစကတ္တပုံညာတန်နဲ့ပြည့်စုံတော့ဒီဘဝမှာဥပရိတံပါတိလည်းပြည့်စုံတယ်ဘောဂတံပါတိလည်းပြည့်စုံတယ်အဲညာတိဆွေမျိုးညာတကလည်းပြည့်စုံတယ်အရာလည်းရောက်တယ်ထင်လည်းထင်ပေါ်တယ်နေရာလည်းရထားတယ်သို့တော့ဒီဘဝမှာအတ္တတမပဏိတိပြက်လိုက်တော့ဒေဝရတ္တလိုအဇာတတ္တလိုပျက်စီးခြင်းမကပျက်စီးသွားကြတာလေများစွာတို့တွေ့နေမြင်နေကြရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့တက္ကရာမတွေကောင်းသောစိတ်နှလုံးနဲ့ကောင်းစွာမွေးမြူတတ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအေးနော်တချို့ဆိုရင်သူ့ဘသူမှအရေးမလို့ကြောက်ဘူးသူ့ဘသူကမှတံပုံးထားကြဘူးရှိတယ်လို့တော့မအောင်မေ့ကြဘူးဆိုတော့ရှိတယ်လို့အောင်မေ့လောက်အောင်အရေးလုံးလောက်အောင်ကိုစွမ်းဆောင်ချက်ဘာတစ်ခုမှမရှိလို့သူတကံကအိုးဒီတယောက်ရှိနေတာကောင်းလိုက်တာဒီတယောက်ရှိတာတော်လိုက်တာအဆင်ပြေလိုက်တာလို့ထင်ရင်ဒီလူတွေကအေးမလို့ပဲနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ကိုဘာမှမလုပ်လို့ကိုလှုပ်ဆောင်ချက်မှားယွင်းနေလို့ကိုရက်တီချက်မှားယွင်းနေလို့ကိုစိတ်ထားမှားယွင်းနေလို့ကိုစိတ်စေတနာမှားယွင်းနေလို့လို့အဖြေထုတ်လို့မရဘူးလားအေးအတ္တတမပဏိတိဆိုတာအဲ့ဒါကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်နော်အခုဦးဇင်းတို့ဘဝတစ်ခုကရရှိလာတဲ့အချိန်လေးရလေတကယ်သူတော်ကောင်းတွေအမှန်တကယ်ပြောတဲ့စကားလူဘဝတူတူလေးဆိုတော့တကယ်အမှန်ဘာဖြစ်လို့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းမြတ်ဟာသူတို့ဖြည့်ကျင့်လို့တဲ့ပါရမီတွေရင့်ကျင့်လို့တဲ့ပါရမီတွေဒီကောင်းမှုအတွက်သူတို့ကဦးစင်းမနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲလောကကြီးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကိုယ်မှစွမ်းအားတွေလိုအပ်မလို့อ่ะလိုအပ်တယ်လောကအကျိုးဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်စွမ်းအားတွေလိုအပ်တယ်ကိုယ်အကျိုးဆောင်ဖို့တောင်ကိုယ်မှစွမ်းအားပြည့်နေဖို့လူတွေကျမ်းမာရေးလဲလုံလောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးခိုင်မာတဲ့ကျမ်းမာရေးပြည့်စုံနေဖို့လူတွေစိတ်သက်ခွန်အားတွေလူတွေအသိဉာဏ်ပညာတွေလူတွေအိုးလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံဖို့ဆိုတာနော်တည်ဆောက်ဖို့အချိန်လေးရနည်းနည်းလေးပဲရတယ်ရှင်းလားရှင်းပါပါအေးလူဘဝအကြာကြီးပါလို့ပြောတဲ့လူကတကယ်ကိုသူတို့အလုံးမရှိလို့ကြားနေတာအလုံးရှိရင်ခဏလေးရေပါရမီတွေဖြစ်ရတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အလောင်းတော်ဟာလေဦးဇင်းတို့ကစာပေတွေလေ့လာတော့သဘောကျလိုက်တာဟိုးအသက်ရှည်ဆုံးမြမကြီးတွေအကနိဋ္ဌမြမဘုံကမြမကြီးတွေဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အကျင့်ကိုဘုရားအလောင်းနေကျင့်တယ်ဒါဘယ်တော့မှမသွားဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာဘာမှလုံးဆရာမလို့ပဲနဲ့ဒီဇန်နဲ့သွားပြီးနေရတာဟာအချင်းနှီးအချင်းကုန်တာတဲ့အဲ့ဒီမြမသက်တမ်းလောက်ကြီးကိုသူကပါရမီတွေဖြည့်မယ်အပင်ပန်းခံမယ်အစင်းရဲခံမယ်ရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားဒီတော့ဦးဇင်းတို့တွေသိစေချင်တာကကိုမှမတီဆောက်နိုင်ဘူးတီဆောက်ဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အထက်တန်းရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဦးဇင်းတို့မှလေဒါမို့အရွယ်အခုဟိုင်းလာလေးလေးဟို90ကျော်ဟိုင်းသွားပြီဟိုင်းလာလေးလေးလှုပ်ချင်တာတွေရချင်တာတွေနော်ဟိုဟွာလေးလည်းလိလာခြင်းသေးတယ်ဒါလေးလည်းလိလာခြင်းသေးတယ်ဟွာလေးလည်းရခြင်းသေးတယ်ဒါလေးလည်းရခြင်းဟိုတပ်ပညာငါမတတ်သေးဘူးဒါလေးမသိသေးဘူးငါသိခြင်းသေးတယ်လိလာစရာတွေအများကြီးအချိန်မရှိဘူးဖြစ်နေအချိန်မလောက်ဘူးဖြစ်နေတနေ့တနေ့ကုံတာတွေမြန်လိုက်တာငါအဲ့တော့ညနေကုံတိုင်းအိုးငါဘာမှလို့ရသူခစာဦးကြီးကန်ရက်နဲ့ဟာငါဘာမှမလို့ရသူခတရားအထုတ်ရက်နဲ့နှလုံးသွင်းနေတာဘာလို့ဆိုတော့ကိုရှောက်ရမယ်ခကြီးကိုယ်ဘဝလေးကိုဒီလောက်နဲ့မတင်းတိမ်နိုင်ဒီတဲ့အသိဉာဏ်ပြည့်စုံသောရင့်ကျက်သောဒီတဲ့အများအကျိုးကိုဆောင်နိုင်သောဒီတဲ့လောကကိုကယ်တင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေအလုံးလုံးပေးခြင်းလားအလုံးလုံးပေးခြင်းလားတရကလုံးကိုငါခံလိုက်တာလို့ဘယ်တော့မှအပြောလည်းမခံခြင်းဘူးအသိလည်းမခံခြင်းဘူးကိုလုံးကိုကယ်ပေးလိုက်တာကိုသူများမသိဘဲနဲ့သူများကြီးပွားသွားတဲ့ပီတိမျိုးဥစဉ်တော့ပို့ကြိုက်တော်ပါလားထင်ပေါ်မှာကြောက်လိုက်တာကြော်ချားမှာကြောက်ထင်ပေါ်ချင်းကြော်ချားချင်းဟာမာမာနာကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတကလားကြာရှုံးဖို့အကြောင်းရင်းပဲရှင်းလားသဘောပေါက်သလား အဲ့တော့ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကလေးကိုကိုလုံးနိုင်သမျှစွန့်နိုင်သမျှလေးတွေကိုကိုကိုထိတက်တီတိုးတက်လာအောင်ထိတက်တီစွန့်ဆောင်နိုင်အောင်ဖြည့်ကျင့်စရာတွေအများကြီးအခုကိုဒါလေးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ကို့မှာဒီလောက်ကုသိုလ်မပြည့်စုံဘူးဩပုပ်ဝေစကတ္တပညာတာအတိတ်ကကုသိုလ်နေခဲ့တယ်နေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လက်မှန်ချနေဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကဲတင်မှုမျိုးအဲ့ဒီစောင့်ရှောက်မှုမျိုးအဲ့ဒီလောကအကျိုးမှုမျိုးကိုလုံးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ရအောင်ကိုစိတ်နဲ့ပဲလှုပ်လို့ရရင်စိတ်နဲ့လှုပ်နေတယ်ဥစဉ်ကနှုတ်နဲ့လှုပ်လို့ရရင်နှုတ်နဲ့လှုပ်နေတယ်ကိုပါဝါကိုတခါတက်နေအောင်တခါတကျိုးစားရှင်းလားကိုမှယုံညံ့တဲ့ကာယကံတွေရှိနေတယ်ယုံညံ့တဲ့ဝစီကံတွေရှိနေတယ်ပြင်းရအောင်ပြင်းအယိုးကြေကြေအယိုး၆၆ဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်လို့တေးရမှာဆိုရင်တေးပါစေမလှုပ်တော့ဟုတ်လားဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်မှအသက်ရှင်မယ်မလှုပ်ရင်တေးရတော့မှာဆိုရင်အသေးခံလိုက်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီယုံညံ့တဲ့အကုသို့အလုတ်တွေကြောင့်ကိုယ်စွမ်းအားတွေကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်မှုတွေစင်ကြယ်မှုတွေအားလုံးပျက်စီးနေတယ်ဆိုတာသိနေတယ်ကောင်းကောင်းကြီးသိနေသဘောပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တော်တော်ကောင်းတို့တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းမြင့်တင်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားကြီးပါဗျာအေးအဲ့ဒီတွေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရဟုလာကိုဆုံးမခဲ့တယ်လို့ပဲချစ်တမ်းရဟုလားတဲ့မိမှန်ကိုဘာလို့ဖို့ကြည်တာလဲတဲ့မှန်ကဘယ်အကျိုးရှိသလဲတဲ့မေးအဲ့မှန်မှန်လို့ကြည်ကြဟမ်မှန်ကြည်ကြလားခင်ဗျားတို့ကြည်လားကြည်တာဘောမကြည်တဲ့လူမရှိပါဘူးဘာလို့ဖို့ကြည်လဲဟမ်အဲ့မကြည်တဲ့တကမာကြီးအရေးကြီးတယ်ဗျအရေးကြီးတယ်ဗျနော်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာဆိုတာပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုပြုပြင်ဖို့ဆိုတော့အဓိကအချက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်ကျင်ဖို့ဟမ်တကယ်လိုရင်းအချက်ကငါမျက်နှာအဆင်ပြေရလားတဏှာလိမ့်တာအဆင်ပြေလားသပင်အနေထားအဆင်ပြေလားဝေစားဝတ်ထားတာအဆင်ပြေလားကိုယ့်အဆင်ပြေလေးကိုပြေမပြေစင်ကျင်ဖို့ကြည့်တာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒါစင်ကျင်ဖို့မကြည့်ဆိုင်ရင်ဖယိုဖယဲဘယုတ်ဒုက္ခဘယံပရာဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်ကလားမှန်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားအိမ်မှန်ကြည့်တယ်လို့ပဲချစ်တာတဲ့မိကုံမင်းအမြဲကြည့်နေတယ်မင်းရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုမင်းအမြဲကြည့်နေစမ်းနဲ့ဘာအဆင်မပြေလဲအဆင်မပြေတာပြင်ဟမ်ကိုယ့်ကိုဖရုဒ္ဒဝါစာတွေဆဲဆိုကျင်းပေါင်းနေရတာကိုအဆင်ပြေတယ်ထင်တော့ကြုတ်လည်းမတတ်နိုင်ဟမ်ဆဲနေဆိုနေအော်နေဟစ်နေတာဟာကောင်းသောကာယကံလားမကောင်းသောကာယကံမကောင်းသောဝစီကံဟုတ်လားကောင်းသောဝစီကံလားမကောင်းသောဝစီကံလားဒါမကောင်းတဲ့ကံလို့သိပြီးဆင်ကျင်ပြီးတော့ဒီအကျင့်ဒီညင်မျိုးကိုပြင်နိုင်အောင်ကိုကြိုးစားပြောင်းအောင်ပြင်မယ်ငါနှုတ်ကယုံရင်ကျန်တဲ့စကားထွက်ကုန်မထွက်စေရဘူးကွာအသက်သာသေးခံတော့မယ်တော်ပါလားဆန္ဒလေးတစ်ခုအတွက်နဲ့ဒီနှုတ်ကယုံရင်တဲ့စကားပြောရတာဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထက်တန်းပို့လိုက်တာအောက်တန်းပို့လိုက်တာအောက်တန်းပို့လိုက်တာလူဖြစ်တာချင်းတူတူပါဇက်ပေါက်ပါတာချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ့်ပါဇက်ကိုယ်ကိုအကုသို့ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကိုယ့်ပါဇက်ကိုဖြည့်ဆီးပလိုက်တာ ਨੇ ဒူဒူပဲရှင်းသလားရှင်းပါဘူးဝစီကံဒီတိုင်းပဲမနောကံဒီတိုင်းပဲမနောကံအထက်တန်းကြကြခင်ဗျားတို့ဖယားအလောင်းထိကြံလို့ရပါရဲ့တန်း ਨੇ အောက်တန်းစားအဘိဇ္ဇာပြာပါရအိတ်တမစ္စရိယ ਨੇ ပဲကုန်နေမယ်မနာလိုမှုဝန်တုံမှုညူစုမှုဒီညူစုတဲ့ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကတိတ်အရေးကြီးတာနော်ဟမ်ဟိုလူကြည့်ညူစုဒီလူကြည့်ဟိုလူကြည့်ငါဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရကောင်းလားဒီလူကြည့်ငါဖြစ်ရငါဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရငါပြောတာမလုပ်ရကောင်းလားညူစုတဲ့စိတ်ပြောလိုက်ခင်ဗျားတို့ကစေတနာနဲ့ပါသူ့ကောင်းစေခြင်းတို့ကရုဏာဒေါသောကရုဏာအယောင်ပြဒေါသအရှိယဟမ်အဲ့ဒါအောက်တန်းစားတွေရဲ့အလို့ကရုဏာမှာဒေါသကင်းဒေါသပါလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအောက်တန်းစားကရုဏာသည်ဒါဝတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြမဟာကရုဏာရှင်ဦးဇင်းတော်ကလေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုထက်ဟိုမြင့်မြတ်သူစင်ကြယ်သူထူးချွန်သူမှန်သမျှကိုအားကြတယ်အတူယူတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အတူယူွယ်အကောင်းဆုံးကမြတ်စွာဘုရားပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားတဲ့အတူယူတိုက်တာရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကြီးတွေကြည့်ရင်မြတ်စွာဘုရားမဟာကရုဏာရှင်သူကရုဏာမှာချွင်းချက်မရှိဘူးကရုဏာကြောင့်လောဘမဖြစ်ဘူးကရုဏာကြောင့်ဒေါသမဖြစ်ဘူးဟမ် กรุณาจอมโมหะไม่ผิดกรุณาสร้าอเหมียวซินเยด้วงอ่ะแก้ตินจินน่ะซินเยด้วงอ่ะลุ่มเหมี่ยวสีหลูราสร้าเจตนาตั้นตั้นกะลีเนี่ยအကောင်ဆုံးအမျက်ဆုံးကရုဏာ။အော်ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့မပြတ်ဆင်ခြင်းရတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းအချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုသူများကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောမိတယ်၊ဆိုမိတယ်၊ညူဆူမိတယ်။ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရင်စောင်းမြောင်းမိ။ဒါတွေကအောက်တန်းစားစိတ်တွေ။အော်ဒါမဟုတ်သေးဘူး။မြတ်စွာဘုရားရှောက်သွားတဲ့လမ်းနဲ့ဆိုရင်ငါကမှားနေသေးတယ်။သဘောပါလား။အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီပုံစံဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကရုဏာနဲ့ဘယ်လိုမေတ္တာတရားနဲ့မေတ္တာမပြက်ကရုဏာမပြက်ဆောင်ခြင်းပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုနော်ကိုယ်ပါဝါတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ energy တွေကိုမြင့်တင်ပြီးသားဖြစ်မှာဘုရားပြောနေတဲ့သဘောပေါက်လားအရေးကြီးလိုက်တာဗျာအတ္တသမပဏိတိစခင်ဗျားတို့ဒါအခြေခံလေးတွေဟိုမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တိတော့အောင်မှာပြောအောင်မှာဟင်ဒီစိတ်အခြေခံလေးအားနေနေရင်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဟာဒီဘဝတွေကဘလို့မတိုးတက်ဆရာအကြောင်းရှိတော့ဘူးဗျလူဘဝခဏလေးဗျဖြုတ်ဆိုခဏတို့ကျို့တို့ခမားတို့ကမြင်နေရနေပျောက်သွားမှာဟင်အခုတကယ်ပြောရင်ခမားတို့လည်းသေရသွားရင်တရားနာနေကြတာကျို့ကလည်းသေရသွားရင်ဟောနေတာဘယ်သူကအရင်သွားမှမသိရှင်းလားအဲ့တော့ဟောနိုင်တဲ့လူကလည်းဟောနိုင်လို့နာခွင့်ရလည်းနာခွင့်ရနေတုံးလေးကိုကိုကိုကိုကောင်းအောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ငါခုရှိနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာဒီနေရာမှာရှိနေဒီနေရာအတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးဆောင်နိုင်အောင်ဘာတွေလုပ်မလဲငါဘာတွေလုံနိုင်သေးလဲတချို့တွက်ကတ်နေအစနေမို့လို့မလုပ်ဘူးတနင်္ဂနွေမို့လို့မလုပ်ဘူးဥပုံနေမို့လို့မလုပ်ဘူးဟင်ဟုတ်ကဲ့မနေ့စောကြီးမို့လို့မလုပ်ဘူးမိုးချုပ်သွားလို့မလုပ်တော့ဘူးဟာရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေတာတော့ပါလေအဲ့တော့အောက်တန်းစိတ်တကယ်အထက်တန်းစိတ်တွေကြတော့အာဒီချင်းစီမိအောင်လုပ်ပေးမယ်ဒီချင်းစီဒါလေးကိုစူးစမ်းပေးမယ်ဒီနေရာမှာငါဒီလိုလေးဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ရင်ဒီနေရာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမယ်။ငါဘယ်နေရာလေးတက်နိုင်သေးလဲ။ငါဘာလုံနိုင်သေးလဲ။ကြီးတက်ဘာလုံနိုင်သေးလဲ။ဦးဇင်းတို့ဟိုအားကစားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်လို့ပဲ။ဟိုဦးဇင်းတို့လမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ။အဲသူ့အချိန်နဲ့သူ့တိုင်ပင်နဲ့လျှောက်ဒီတိုင်ပင်တိုင်းလျှောက်တဲ့အချိန်ဒီတိုင်ပင်လောက်ကလေးမှကိုမမောသေးဘူး။မညောင်းသေးဘူး။ဒါဖြင့်နည်းနည်းထပ်တိုးလို့ငါဒီတက်လုံနိုင်သေးတယ်။ဒီတိုင်းပဲအားကစားလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းနော်တိတ်ပြီးဟိုအစွမ်းထက်တဲ့အာကစားဓမ္မတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ तू ဒီနေ့ဒီလောက်ကလေးပဲမနိုင်နေဆိုအဲ့ဒီလောက်ပဲနေတိုင်းမနိုင်ရင် तू ဒီတဲ့ထူးချွန်လာအောင်မလားဒွန်းဒီတဲ့မနိုင်သေးတယ်ဒီတဲ့မနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒီတဲ့လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒီတဲ့အမောခံနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်အာကစားဓမ္မများမလုပ်ရဘူးလားအဲဦးစင်းတို့ကငယ်ငယ်တုန်းကဒါအာကစားဝါသနာပါခဲ့တော့လုပ်ခဲ့တော့ဟာရှောင်းလင်းကွန်ဖူးအနာခံပြီးတော့ကျင့်ဆိုတော့ဒီလူတွေတောင်ဒီလူအနာခံပြီးကျင့်နေတာအခုငါတို့သူတော်ကောင်းအလုပ်ကအဲ့ဒီလောက်မပင်ပန်းသေးဘူးအဲ့ဒီထက်ပင်ပန်းရင်တောင်မှငါတို့ကတန်တယ်ဟွာထိုးဖို့ကြိတ်ဖို့ပုတ်ဖို့ခတ်ဖို့သူကကျင့်နေသဘောပါလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေဒါပဲဘယ်ပညာသင်တယ်မှာအဲ့ဒီပညာတွေကလည်းတကယ်ကိုကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့အဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ကိုကံပညာတွေသင်ရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့တိဆောက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအသိတွေရခဲ့တယ်ဆရာကအကောင်းဆုံးပညာတွေပေးခဲ့တယ်ဒါသူများကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ထိုးခုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အရေးကြီးတာကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့တဲ့နံပါတ်1ကကိုကျမ်းမာရေးလေးကိုကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့တဲ့ကိုကိုကိုလုံကြုံအောင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ဒါသိအရေးကြီးတာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုတော်ကောင်းတို့ကကိုကိုကိုတကယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ပြီလားဒါလေးကြည့်ကြအောင်ဟင်ကျမ်းမာရေးကိုခန္ဓာကိုကာယအတွက်ကောဘယ်လောက်စောင့်ရှောက်နိုင်တလဲအနာကင်းအောင်ခွန်အားပြည့်အောင်ဟင်กายบละไม่ปี่ส่งเว้ยเนี่ยสิทธะบละก็เลยไม่ปี่ส่งได้หูเนี่ยโนบาล่ะขันธ์กูไม่ซ้วนหินสิทธิ์บละส่องนี่ส่องนี่ไม่ลุกได้เออกูก็เลยตีซ้อมอ่ะมั้ยสิทธิ์กูเลยตีซ้อมอ่ะมั้ยกูลุกเสียอะไรอันตรายเว้ยရှင်ล่ะก้าวมีไอ้ตรงมาရှင်อยากหูล่ะนี่กูเมษสาพยาเปาะไล่ตาอะล่ะฉิตาอยากหูล่ะมั้งอ่ะเบยอโจงาเลยเด้สรสินจริงจริงอโจงาบาพยาเด้อยากหูล่ะนี่คนน่ะเนต้าอภีล่ะเค้าเนี่ยรู้กูกูเปลี่ยนជីจ๋าหึกูเปยย่อเปยย่อยောက်นี่คุณน่ะเมยแต่มันมาลุ้จี้เลยมันไม่เปลี่ยนไหนหึเตชินซูเตยรอดมั้ยเตกานี่ยောက်นี่พี่กูเฉิงที่กูมันมาลุ้จี้มันไม่ได้ยาหุล่ะอภีไล่ได้ซินจินจิ้นอโจงาบาเพียคนน่ะเนต้าอภีล่ะอ๋อดาวหมดเลยตัวบ้งရှင်ก้านရှင်ปารมีရှင်นี่ผิดจ๋าหูหึ ဖရာရဲ့သားတော်ဖြစ်ထိုက်ပါပေတယ်ဦးဇင်းကလေအရှင်ရဟုလာကိုသိချစ်တာသူ့အကြောင်းလေးဖတ်ရရင်ဦးဇင်းတို့ပြင်းကုန်မပြင်းဘူးခဏခဏပြန်ဖတ်တယ်ခဏခဏပြန်ကြည့်တယ်အရှင်ရဟုလာလေးကသိအတူယူကိုကောင်းတာပဲအဲ့ဒါမနဲ့အဲ့ဒီလိုအဆုံးမကောင်းလေးတွေသူ့ဖခင်ကပေးလိုက်တော့လေနောက်တနေ့မနဲ့ကနေစားပြီးသူအိယာထားတိုင်းတခါတည်းမြေပြင်ကိုသွားပြီးမျက်နှာမသိခင်တဲလက်တစ်စုပ်ကင်ကြိုင်ပြီးတော့ဒီနေ့ငါတော်တော်ကောင်းကြီးရဲ့အဆုံးမကိုဒီတဲလက်ထဲကတဲဆုံးနဲ့အမြရပါရစီရဟုတ်လားအရှင်ရဟုတ်လားတော်တော်ကောင်းအဆုံးမကိုသိတ်တံပိုးထားတာပဲသိတ်မြတ်နိုးတာပဲဘယ်သူကသူ့ကိုပြောလာပြောလာသူ့ကိုဆုံးမတယ်လို့သူကခံယူထားတာတော်ပါလားတချို့ကနည်းနည်းပြောလိုက်ရင်ငါအဲ့လိုပြောတော့ငါမခံချင်ဘူးအဲ့လိုပြောနေလို့ကမကြိုက်တာယောဟမ်ဒါအဆုံးမပေးတာဟာကို့အတွက်ဆိုးကြိုးလားကောင်းကြိုးလားကောင်းကျိုးကိုကိုအော်ကိုကိုကောင်းစေခြင်းလို့ပါလားငါဒါပြင်ရအောင်မှာပါလားငါဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပါလားဆိုကိုကိုကိုတိဆောက်လို့တဲ့လူကဒီလိုအဲ့တော့ကိုကိုကိုဖြည့်ဆည်းသူဖြစ်ခြင်းလားတိဆောက်သူဖြစ်ခြင်းလားအေးကိုကိုကိုတိဆောက်သူမဖြစ်ဖဲနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှခင်ဗျားတို့အထက်တန်းကိုမရောက်ဘူးအခုတန်မှန်ပြုပြင်ခြင်းမရှိတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာသတော်ကောင်းတို့အတွက်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်တည်းများအမှန်ပါပါအေးဒါဖြင့်အထက်တန်းနဲ့အောက်တန်းဘယ်တည်းများအမှန်ပါပါအဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောထားခဲ့တာရှိတယ်ဉာဏ်လေးနဲ့ဆင်ခြင်းလူတသိန်းနဲ့တသိန်းသေးလို့ဒုက္ကဋိတယောက်ပြန်မရောက်ဘူးတဲ့အကုန်လုံးလူအလုတ်ကိုမလုံနိုင်လို့ဟမ်သောပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူအောက်တန်းစားတွေလိုပဲဦးစင်းရလေဒါကိုကျေးဇူးရှင်ခမဲတော်မဲတော်ကြီးတို့တိတ်ကျေးဇူးတင်တာဆိုတာမင်းလူတွေကလူဖြစ်နေပဲဘဝနေကုန်းမချုပ်စေနဲ့ခမဲတော်ကြီးကယောက်ျားတွေကယောက်ျားတယောက်ဖြစ်နေပဲနေကုန်းမချုပ်စေနဲ့ဘာပြောတော့ယောက်ျားဆိုယောက်ျားပိတောင်းကိုစူးစမ်းမှာမဟုတ်လားယောက်ျားပိတာယုံလေးနဲ့တဲ့ယောက်ျားဖြစ်ရယုံမနဲ့သေးဘူးတဲ့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားကျွန်ယောက်ျားမွန်ဖြစ်အောင်ကိုစူးစမ်းငါသားတော်ပါလားယောက်ျားလေးကယောက်ျားတယောက်ဖြစ်နေရုံနဲ့ဘာမှမထူးသေးဘူးလေမိန်းမလေးကမိန်းမတယောက်ဖြစ်နေရုံနဲ့ဘာဒါပြင်တို့တွေစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ရနိုင်မရနိုင်တော်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတို့တွေအားလုံးဟာမလွဲမသွေကိုကိုကိုတီဆောက်နိုင်ဖို့ငါအရာမရောက်ဘူးအရာရောက်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲငါ့ကိုလူတွေအထင်သေးတယ်အထင်မသေးအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဟုတ်ပါလားဘာကြောင့်အထင်သေးတာလဲဘာကြောင့်ယုံကြည်မှုမရှိတာလဲကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကတောင်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုမရှိအောင်မတီဆောက်နိုင်ရင်အဲ့လူဘောကလူပြစ်ဆုံးနေဘူးဟမ်သဘောပါသလားငါဘာကြောင့်အရာမသွင်းတာလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုပဝင်းကျင်အသေးသေးလေးတစ်ခုမှတောင်းအရာရောက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာများအသုံးကျအောင်မှာလဲနော်တချို့ကမေးလိုက်ရင်တို့ငငယ်တုန်းကကလေးဥစဉ်ငယ်စဉ်ဘဝတွေဖြတ်တန်းလာခဲ့တာတွေပြန်ပြန်ပြီးအမှတ်ရတယ်တကယ်ချင်းနေမေးလိုက်ရင်အကြောင်းပြီးသွားကြပြီအကြောင်းပြီးလာပြီဘာလို့ရှိတော့ဟဲ့လေယာပြန်စားရင်ဟမ်ဘာလို့မှမရှိဘူးလို့ပြောတာအရွယ်ရောက်နေပြီနော်ဥစဉ်ဒါမှမဟုတ်ဥစဉ်ခမဲတော်ကြီးကဥစဉ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နော်ရရဆက်ဆက်လမ်းပြခဲ့တာလေကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကလည်းဦးစင်းတို့ဒီမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံး88အရေးခင်းနေဖြစ်အဲ့တော့ဦးစင်းကတတိယနေ့ចောင်းသားပဲရှိသေးတယ်တက္ကသိုလ်ចောင်းသားအဲ့တော့88အရေးခင်းနေဖြစ်ပြီးတော့အုံတိုင်းနဲ့နော်ဟိုတိုင်းပြည်ကိုပဲပြုပြင်တော့မယ်လူလူလူတိဆောက်တော့မယ်လူလိုလိုပေါ့လေဟိုဟိုနဲ့လာရလာရဒီနဲ့လာရလာရနဲ့အချိန်ကုန်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒါအရပြီးသွားပြီဆေအနာသိအလုပ်တွေခိုင်းနေမရှိဘူးဝရုံသုံးကဖြစ်နေတဲ့အချိန်အိမ်မှာတယောက်တည်းထမင်းစားနေတော့ပြန်နေလာရလာရပြန်လာပေါ့လေအပြင်မှာလှုပ်ချင်အောင်သွားလှုပ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးလူလိုဘာလိုလိုလှုပ်ပြီးပြန်လာရင်ထမင်းကတော့အိမ်မဲ့ပြန်စားရတာဟုတ်ဘူးမမမကြွေးပဲအဲ့တော့အိမ်မှာထမင်းစားနေတော့အဖေကလာရှစ်တရရရောက်မင်းဘာလုပ်နေလဲဒ ထွေးစားနေရမြင်သားနဲ့ဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့ဘာလုပ်ရဘာဖြစ်ရနော်ဘာဖြစ်ရမှမသိတော့အဖေဓမင်းစားနေတယ်ဓမင်းစားနေတာငါမြင်တာပေါ့လေအဲ့တော့မင်းတုံးတယ်လို့ပြောတာလေအခုမင်းအဲ့ဓမင်းစားဖို့မင်းဘာလုပ်နေလဲဟောအဖေခမရောကြီးအဖေပေါ့ဖေဖေပေါ့အဖေခေါ်လို့မရဘူးဦးဇင်းတို့အဖေခေါ်ရင်လည်းမရဘူးဒါအကြိုက်ဘူးဖေဖေလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ခမရောကြီးဖေဖေပေါ့ဘာပြောချင်တာလဲမင်းတဲ့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဇော်တတရနေဆိုတော့19နှစ်ရှိပြီပေါ့19 20လေးရောက်ဆိုတော့18နှစ်ကျော်လို့မှကိုဘွားကိုယက်တီနိုင်အောင်မလုပ်နိုင်မိဘလုံးစားထိုင်စားနေမင်းတန်တွေခဲမျိုးနဲ့တူတူပဲဟဲ့ကောင်ပြောပြီးဘတ်ဆိုထွက်သွားဒီသမင်းဆက်စားမှလို့လို့နော်မစားဘူးလို့လို့စိတ်ထဲမှာလည်းဆို့တက်သွားတယ်။ငါအဖေကငါတော့ထမင်းမကြွေးချင်တော့ဘူးတနေ။နော်။အဲ့ဒီမှာအဖေကလှမ်းအောင်ပြောလိုက်တယ်။ဒီချိန်ကျိုးကဘာသွားလို့ရမလဲ။တလောကလုံးဘာလုံးမှမရှိပဲနဲ့။တခုံးပဲပြန်ပြောသွားတယ်လက်မကြည့်ဘူး။ရှိမှအလုတ်ရှိမှလုတ်တက်တာယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟောဖေပြောလိုက်တဲ့စကားနော်ပါလေအလုံးရှိအောင်လုံးမယောက်ျားกว่าတယ်ဟာကိုကလေးပဲရှိသေးတယ်ဟိုမကိုကိုကတော့ကလေးပေါ့နော်တကယ်တော့နိုင်ငံတကာမှာဆို16နှစ်ကကို6ဘောကိုယက်တီရတော့မှာကိုကိုလှုပ်ဆောင်ကိုစားရမယ်ကိုဘွားကိုတီဆောက်ရမယ်အဲဟိုကနိုင်ငံသားမှာဆိုအိမ်ကိုခွဲပေးတယ်ကိုအိမ်နဲ့ကိုနေတော့ကိုစည်းကိုရှာမိဘမကြွေးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီကောနားမလဲဘူးကလေးတွေပဲတွေးဘိုးတော်ငါမကြွေးချင်တော့ဘူးမကြွေးမစားဘူးပါဖယ်သွားမှာဘုန်းကြီးကျောင်းသွားစားနော်စဉ်းစားတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုဒါပေမဲ့ဇက်ခနဲ့ဥစဉ်စိတ်လိုက်မှန်ပါမလုပ်သေးပဲနဲ့ပေကြီးဆက်သုပ်စာကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့မှမင်္ဂလာတိုက်တက်သွားတယ်ဒါမို့ဒီမင်္ဂလာတိုက်လို့ဥစဉ်ကျောင်းတွေကိုအမြင်မဲ့တာအကျောင်းမဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကျေးဇူးဆက်သောအဖြစ်၎င်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီမင်္ဂလာတိုက်ဒီကိုယ့်ကိုကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတိုက်ဒါကျေးဇူးပြုတဲ့အနေနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုဒီတော့တက်သွားပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ငါအခုအိမ်ကထွက်သွားရင်ဘိုးတော်ငါမကြွေးချင်ငါအိမ်ကထွက်အိမ်ကထွက်သွားရင်ဒါမှန်သလားငါဖေကငါ့ကိုဘာအတွက်ပြောတာလဲအဖေကိုယ့်ကိုသိချစ်တယ်ဆိုတာသိတံပုံးလို့ပြောတဲ့စကားတော့မဟုတ်ဘူး။၃ရက်ကြာပါတယ်။ဟုတ်တယ်၃ရက်။ပေကြီးဆက်သုပ်လည်းအလွတ်ရသွားတာအိမ်မှာရသွားတာ။စိတ်ကူးမပေါက်တိုင်းပေကြီးကြက်တရားထိုင်။ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာစားအိမ်ပြောင်းနော်။ရိတ်သာကြွေးတဲ့ဟာစား။ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကမလုပ်ဘူး။တပီတော့အိမ်မပြောင်းရင်လို့အိမ်နေဆရာတော်နဲ့လည်းခင်နေတော့အေးဆေးပဲ။အဖြေထုတ်နေတာ။ငါတောင်းရင်လည်းငါအမေကသွေးတိုးယောဂရှိတယ်။အဲ့တော့ငါကြောင့်တွေးတက်သွားတယ်ဆိုတော့တခါမိဘကိုအပြစ်လို့ရရောက်အောင်မယ်။မောင်းထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။မင်းမနေနဲ့တွန်းလို့တော့မောင်းထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့မှစဉ်းစားတယ်။နောက်ဆုံးစကားလေးတတိယအလုတ်ရှိမှလုတ်တက်တာယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလေ။အလုတ်ရှိအောင်လုတ်တက်မှယောက်ျား။အိမ်မှာဘာလို့အနေနဲ့ဟုတ်တယ်။အိမ်မှာဆန်လည်းမရှိတော့။ချီလည်းမရှိတော့။ရေခါပြတ်တော့မယ်။အဖေမြင်နေတယ်။အဲ့တော့ကိုကသားအကြီးဆုံးသားကြီးဩရတငါ့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေအဖြေထုတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ငါအလုပ်လုပ်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ပြီလိုင်ရလိုင်ရလုံနေဖို့ဖြစ်ဘူးနိုင်ငံကြီးကယ်ဖို့တဲ့ကိုမိသားစုကဘိုင်းဘိုင်းလဲတော့နော်ကိုဝမ်းစာတူတူပုံတော့မယ်အဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်မှရှိတဲ့အလုပ်ပေါ်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကကိုပဲအဖြေရှားတယ်အဖြေရှားလို့တွေ့တော့ပြန်နေအမေနဲ့အဖေကိုကြောတယ်ကတော့ဒီနေ့ကစပြီကျွန်တော်အဖေပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိနဲ့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူမှအလုံးမရှိတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူတွေအလုံးရှိနိုင်တယ်လဲစဉ်းစားတော့အလုံးမရှိရင်ငတ်သိမ်းမဲ့လူတွေကမလုပ်လို့ကိုမရဘူးအဲ့လူလူတွေနဲ့သွားပေါင်းအဲ့လူတွေစီသွားပြီးအလုံးတောင်းတော့ပါလားဟဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေပြောခြင်းတဲ့အချက်ကတခြားမဟုတ်ဘူးအ တော့ကိုကိုကိုတိဆောက်တတ်အောင်ဒါခမဲတော်ကြီးကလမ်းကြောင်းပေးလိုက်တာသင်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှအဲ့ဒီနေရာစာပြီဒီနေ့ဦးစင်ကိုကိုကိုအာအာမထားဘူးเนาะအလုတ်တစ်ခုလုံနေနိုင်အောင်လုတ်ဖြစ်အောင်အမြဲကြိုးစားအဲ့တော့ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းတစ်ခုမဟုတ်တူးတဲ့နေရာမှာဒီနေ့အသိဉာဏ်ပညာဘ ഹു တုတ္တတစ်ခုကိုတော့ရနေရမယ်အကြောင်းမဲ့အချိန်ကိုမခံမခံနိုင်သဘောပါလားအဲ့တော့အခုဒီလောကအကျိုးဆောင်တဲ့အလုတ်တွေလုတ်လာတော့မှအိုးကိုမှစွမ်းအားတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်โอ้ငယ်ငယ်တုန်းကငါဒီလိုလုပ်ခဲ့ရင်ဒီအချိန်မှာငါဒါไลท์လေးလံနေစရာမလိုဘူးတင်စရာမလိုတော့ငါအလုံးအချိုးဆောင်လိုက်ရုံပဲအခုမှငါရှာနေရတယ်အခုမှငါတင်နေရတယ်ခုမှငါလုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ခုကိုယ်မှနောက်ကျနေတဲ့အချိန်တွေကသဘောပါလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလားအဲ့တော့ကိုကိုကိုတိဆောက်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုอ่ะအားလုံးဟာအရေးကြီးပါတယ်เนาะကိုကိုကိုတိုးတက်အောင်ကြီးပွားအောင်အောင်မြင်အောင်ထူးချွန်အောင်ထက်မြက်အောင်เนาะဦးစင်ကိုနာမည်ကခေါ်ထားတာကကိုကိုလေးတဲ့လေးလုံးလို့တဲ့အတွက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်အထက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်တခါလေခံယူချက်နဲ့ကြိုးစားတယ်ရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ရှင်ရာဟုလာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးလိုက်တာခုနှစ်နှစ်သားကောင်းလိုက်တာဦးစင်တို့ဒါအရွယ်ရောက်ပြီးမှခမဲတော်ကြီးပြောတာအရွယ်မရောက်ခင်ကသင်ထားတဲ့ခုနှစ်နှစ်သားရှင်ရာဟုလာလေးကအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကရင်သူ့ကိုယ်သူကာယကံမှုဝစီကံမှုချစ်သားกายกรรมลงมาဆိုလဲစဉ်းစားဦးဒီกายกรรมကြောင့်ကိုအကျိုးရှိရလားအများအကျိုးရှိရလားကိုအကျိုးပြပြမလားသူများအကျိုးပြပြမလားကိုဆင်းရဲမလားသူဆင်းရဲမလားမကြည့်ကြည့်ပြီးမှအကျိုးရှိတဲ့လုပ်လုပ်ကဲတူတူပဲပြောကြလို့သဘောပါတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ရှင်ရဟုလားတိဆောက်သွားခဲ့တာသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသိတ်ကောင်းတဲ့အဆုံးမှာပေါ့အဲ့တော့မှန်ပါလို့ဖို့ကြည့်တာလဲဆိုကိုကိုကိုဆင်ခြင်မို့ဘာလို့ဖို့လို့ကိုကိုကိုဆင်ခြင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နေတိုင်းမှန်ကြည့်တယ်လို့ကိုကိုကိုနေတိုင်းမလုပ်ရမဆင်ခြင်ရမယ်နေတိုင်းဆိုတာသိတ်ကြည့်တော့ကျဲလွန်းတယ်အချိန်တိုင်းဆင်ခြင်နေရရှင်းလားတကယ်လောက်ရမယ့်အလုပ်ကကိုကိုကိုအချိန်တိုင်းကိုမှန်ကြည့်တယ်လို့ကြည့်နေရမှာအရေးတကြီးကြီးငါဒီအချိန်အခုအချိန်ကုန်နေပြီဘ ഹു တုတ္တရရလားတမာရီတိုးတက်သလားသီလတိုးတက်သလားပညာတိုးတက်သလားငါဘာအကျိုးဆောင်နိုင်လဲခုပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးဆောင်နိုင်လားငါအကျိုးငါဆောင်နိုင်ရလားစက္ကန့်နေမိနစ်တွေကုန်ဆုံးနေပြီဘာမှမရလိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုဘွားတက်တက်ကိုကိုကိုဖြည့်ဆည်းနေတာ ਨੇ ဒူဒူပဲရှင်းမလားရှင်းပါပြီ။ကဲကောင်းပြီ။အဲ့တော့မှအတ္တသမပဏိတိသည်ဒါသာမရှိခုနပုဗ္ဗေစာကတ္တဗုံညတာဆိုတော့ရှေ့ကကောင်းမှုကံတွေရှိရင်ရောအသုံးကျမလားမကျဘူး။ပရိဓုပဒေသဝါသာဆိုတော့အရာကောင်းကြီးရောက်နေရင်ရောအသုံးကျအောင်မလားမကျဘူးဗျ။ဒီနေ့ဦးစင်းတို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပြောရင်လည်းဦးစင်းရယ်နိုင်ငံကြီးလည်းသိချစ်တော့နိုင်ငံကြီးကတရားဟောတိုင်းပါပါနေတာ။အဲ့ဒီနိုင်ငံလည်းအားမလို့အားမရဖြစ်နေတာဒါပဲ။ဘုရားသာသနာတော်ကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတ္တသမာပဏိတိမလောက်ကြတဲ့အတွက်အဖက်ဖက်ကပျက်စီးယူရင်းသွားတယ်ဇာတိတမန်တိုင်းပြိုလဲသွားခဲ့ဇာတိတမန်တိုင်းပြိုလဲပြီဆိုမှတော့လူဘဝပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးတာ ਨੇ အတူတူပဲအမျိုးပြက်တာနိုင်ငံပြက်တာ ਨੇ အတူတူပဲအခုတိုင်းပြက်ပြည်ပြက်ကြီးတဲ့မှာငါတို့နေနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုစီကိုစီအတ္တသမာပဏိတိကပျောက်သွားလို့ရှင်းမလားရေလိုက်ငားလိုက်အမျိုးအများမိုးကားရေတော့သူများခိုးခိုးกว่าသူများလိန်လိန်กว่าသူများကြီးနိုင်ငံချင်းလို့လုတ်กว่าဟမ်လက်ပေးလက်ယူမှုတွေတော့မတမာမှုတွေလီစဲမှုတွေအောက်တန်းချမှုတွေအောက်တန်းချတဲ့စိတ်တည်းကြီးမွေးမြူထားကြတဲ့အတွက်အဖက်ဖက်ကဆုပ်ယုပ်ပြပြသွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာအဲ့ဒါဒီနေ့ကမ္ဘာလောကတက်ကြီးတစ်ခုလုံးအပြက်ဖက်ကိုဥတီလာတာဘာဖြစ်လို့လဲအေးကိုကိုကိုကောင်းစွာတိဆောက်နိုင်ခြင်းမရှိလို့ကိုစီကိုစီကိုကိုကိုကောင်းစွာမတိဆောက်ဘဲမကောင်းသောစိတ်ကလွန်မိုးနေတဲ့အတွက်ဟောဒီမှာခင်ဗျားတို့ဒီစိတ်ကလေးတစ်ချက်အပြောင်းယုံပဲလူတိုင်းမှာစိတ်ရှိတာပဲဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ဒီအောက်တန်းကြပါလားယုံညံ့ပါလားเนาะဆုပ်ယုပ်ပါလားသိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့တပ္ပုရိတုပနိတိယဆိုတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းလိုအပ်မလိုอ่ะအခုခင်ဗျားတို့မိကောင်းဆွေကောင်းနေဆရာကောင်းသမားကောင်းနေဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာဘုရားကြီးသားတော်များကြီးအဆုံးမမရဘူးလားရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့ပဲလိုတော့ဂျေနတ်တယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ခုနကအပိုင်းကနော်အခြေခံအားဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့တွေသိရှိပြီးတော့တိဆောက်ရမယ်အပိုင်းအခုပိုင်းကတော့ဥစဉ်တို့တွေတန်တရာလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးကိုကိုကိုတိဆောက်မယ်အပိုင်းကိုနည်းနည်းထည့်ပြောကြအောင်စုနော်ဟိုဘက်ပိုင်းကတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ကိုကကိုညံရှိသလောက်ချဲ့ထွင်ပြီးတော့နော်နှလုံးသွင်းတော့ကြိုးစားတော့အာထုတ်တော့လောကီရေးမှာဒီလောက်ဆိုပြည့်စုံပါပြီနော် အဲ့တော့လောကုတ္တရာရေးမှပြောကြစို့ဆိုတော့အခုအစဉ်တို့တို့တို့တို့တော်ကောင်းတို့တို့တွေမှာရှိနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါ5ပါခန္ဓာ5ပါမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါကိုခဏများတို့ခန္ဓာ5ပါပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပလားသိပါပါအေးတကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့အဲ့ဒီယုံနံကိုယုံနံပါပဲလို့ခင်ဗျားတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပလားမသိသေးဘူးတခုဖြေတဲ့အဖြေကအမှန်ပဲသိရင်ခင်ဗျားတို့အရိယာသောတာပန်ဖြစ်ပြီအောက်တည်းဆုံးရှင်းလားရှင်းပါပြီယုတ်တရားဉာဏ်နံတရားကိုဉာဏ်နဲ့เนาะပိုင်ပိုင်ခြားခြားတစ်ချိန်လောက်သိထားဘူးတဲ့ဆိုရင်ကိုခင်ဗျားတို့ဆူလာသောတာပန်အဲ့ဒီဆူလာသောတာပန်စိတ်ကိုပွားများနေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝမှာအပေတကားပိတ်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေရှိမရှိကောင်းပြီအခုလူဖြစ်လာတဲ့အခိုက်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့ခုကအစောပိုင်းကပြောခဲ့တာကလူဖြစ်ကြိုးနှက်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်ဖို့အခုပြောမဲ့အပိုင်းကသာသနာနဲ့တွေ့ကြိုးနှက်ဖို့ဘာလဲဘာလဲတို့လောကမှာပြောပြောနေတဲ့စကားရှိတယ်လူချင်းတူဝင်မဲ့အသက်ရှူချင်းမကြူဘူးဆိုတာအခုပြောတော့မှခုနကလောကရေးရာလောကမှာအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းကိုယ့်ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ခုနကလောကီရေးကိုပြောတာဒီတဲ့ချက်ပြီးပြောစရာလေးအများကြီးရှိသေးတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ညာရှိရင်ရှိသလောက်သိလာပါလိမ့်မယ်မြင်လာပါလိမ့်မယ်เนาะချက်ပြောမယ်ဆိုအများကြီးကြံသေးတယ်အခုလောကုတ္တရာရေးမှာဥစဉ်တနေ့ကဝိပဿနာအလုတ်စင်နေတင်ရင်းနဲ့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့အတွက်တကယ်အဓိကပန်းတိုင်ဟာပါလဲနိဗ္ဗာန်ဥစဉ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆွတ်လက်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မနည်းကမပြောဘူးလားအရင်တစ်ပတ်ကလည်းပြောတယ်เนาะပြောခဲ့တော့အခုတော်ကောင်းတို့တွေဟာဒီနိဗ္ဗာန်ရဖို့အခွင့်အလမ်းရှိမရှိရှိနေတယ်အခွင့်အလမ်းတွေပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝခင်ဗျားတို့မှာပုပ္ပေစာကတ္တပုံညတာရှေးကောင်းမှုကံပြည့်စုံနေရှေးကောင်းမှုကံပြည့်စုံတဲ့အတွက်သာသနာနဲ့တွေ့တယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့တယ်လူဖြစ်လဲရတယ်အသိဉာဏ်လဲရှိတယ်ပြည့်စုံနေပြီဟိုတရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အားထုတ်နိုင်လောက်တဲ့ကျမ်းမာကြီးရောရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းဘိုင်းမလဲသေးဘူးဟင်ဘိုင်းဘိုင်းမလဲသေးဘူးတငယ်မပြန်သေးဘူးအသိဉာဏ်မချိုးရင်သေးဘူးရသေးတယ်သောပါလားအမှန်ပါဗျာဒီတော့ဒီသင်းသင်းသိလိုက်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေအချင်းချင်းကြားဘူးနားဘူးမှတ်သားဘူးနေပါရဲ့သားနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပညာဖြစ်အောင်အာမထုတ်သေးတာကိုကိုကိုတီဆောင်နေတာလားဖြက်စီးနေတာဟုတ်ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားနဲ့ပြောရင်သေစင်းစိုးသေဖို့စောင့်နေ။ဟင်မှန်ပါဗျာ။အိုချင်းစိုးနာချင်းစိုးသေချင်းစိုးဆိုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားဆရာတော်ကြီးကကရုဏာကြီးစွာနဲ့ပြောခဲ့တာနော်။ကရုဏာကြီးစွာနဲ့ကဲတော့ယုံနံသာပိုင်းခြားမသိသေးပဲသေရင်သေချင်းစိုးတကယ်သေချင်းစိုး။မှန်ပါဗျာ။ဟင်အတ္တတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေနဲ့သေရမှာ။မြတ်သောသေချင်းလားယုတ်သောသေချင်းလား။ယုတ်သောသေချင်းမြတ်အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့မှာယုံနံကလေးပိုင်းခြားသိလိုက်တာနဲ့ကိုအနည်းဆုံးတစ်ဘဝနှစ်ဘဝအပေတကားပိတ်နိုင်လောက်အောင်ထိစွမ်းပကားရှိနိုင်တဲ့ဒီအတိတရားတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကို့အတွက်ကိုပွားများတိုက်တဲ့တရားကိုကိုရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပွားများပြီးနေရမယ်လို့ကိုတည်ဆောက်ဟုတ်လားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းကြည့်စမ်းရုပ်ဆိုတာဘယ်သဘောရှိလဲဟုတ်ပြန်တဲ့သဘောအရင်တစ်ပတ်ကလည်းသင်တန်းအရာပြောနေပြီเนาะเนาะဓမ္မဒေသနာအစဉ်ရရုပ်သည်ဟုတ်ပြန်တယ်ဓာလေးပါဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားတွေနဲ့စုထားတယ်ရုပ်ကိုထောက်ပံ့တာကံစိတ်ဥရုအဟာရလို့ဆိုတယ်ကံမှလည်းကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလည်းဆန့်ကျင်ဘက်ပဲခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရတဲ့အလူအရက်ခင်ဗျားတို့အချိုးပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်အစဉ်ပြေးလိုက်ခဏအစဉ်မပြေးလိုက်အခုချိန်နေလို့ကောင်းလိုက်ခဏနေလို့မကောင်းလိုက်မျိုးစုံမရှိဘူးလားရှိပါပါအေးရကံကံချိုးပေးရခင်ဗျားတို့အခုမြင်းနေရတာကအခုမြင်ကွင်းကောင်းလိုက်ခဏနေမြင်ကွင်းမကောင်းလိုက်အခုအိဋ္ဌာယုံဖြစ်လိုက်ခဏနေအိဋ္ဌာယုံဖြစ်လိုက်ဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအလို့ရအချိုးပေးနေတဲ့အတွက်ဒီအလို့ရအချိုးပေးနေတာကခင်ဗျားတို့ဘဝတဘာဝနေရမှာကောင်းတစ်ခါဆိုးတက်လည်းပဲအဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့လောကတန်နေရတယ်ခင်ဗျားတို့လင်းနေရအကြောင်းမရှိဘူးရှင်းလားရှင်းပါပါဒီတော့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောကံကြောင့်လည်းဖောက်ပြန်ပျက်စီးတယ်စိတ်ကြောင့်ရောခုခင်ဗျားတို့စိတ်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးမနေဘူးလားနေပါဘူး အခုပဲယူရွှင်ချွန်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်လိုက်တော့မှာဘို့လို့အခုပဲသားရဲသမီးလေးကမပြီးသေးလို့ဆိုတခါလေသွားပြန်ရောဟမ်အခုပဲဟိုလူအေးမြဲလေးမြေဆောင်ထိုးဒီလူအေးမြေဆောင်ထိုးနဲ့ဟိုလူလက်ညှိုးထိုးဒီလူညှိုးထိုးနဲ့လွဲသွားပြန်ရောအာအခုတခါလုံးတော့မယ်ဆိုပြီးဖြစ်ပြန်ရောနော်အခုကောင်းလိုက်ခဏနေဆိုးလိုက်မဖြစ်ဘူးလားစိတ်ကလည်းဖောက်ပြန်နေတာဥရုဝါရောအာဟာရရောအဲ့တော့ဖောက်ပြန်စရာအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်သူဘာဖြစ်နေလဲဖောက်ပြန်အဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားတွေစုဝေးနေလို့ဖောက်ပြန်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတာဟာယောက်ျားတွေလားမိန်းမလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားဘာလို့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ရဲဘာလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့တရားတစ်ခုဒါတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ပြောလို့မရတာကိုညံနဲ့တခါတည်းပိုင်းခြားနိုင်အောင်ကြိုးစားဘာနဲ့ပိုင်းခြားညံနဲ့ပိုင်းခြားနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေအာနာပါနလေးလှုပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လှုပ်ပြီးပြီးကိုယ့်အတွက်တမာရီနော်နေ့စဉ်တမာရီပွားများသလားဝိပဿနာပညာပွားများသလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲစစ်ဆေးနေရအောင်အဲ့တော့ယုံနာနေငါတို့ကြားဘူးထားပြီးကိုယ်ပိုင်ပညာမှဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ငါတို့တွေဒီဘဝလုံလောက်တဲ့တိဆောက်မှုမလုံနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတ္တသမပဏိတိကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ကောင်းစွာတိဆောက်ခြင်းရင်ယုံနာကိုပိုင်းခြားသိအောင်ကြိုးစားဘာလို့မလဲအဲ့တော့ယုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာယုတ်သည်เนาะတကယ်ပြောရင်ဟောဒီလုံးရတန်တန်ပုံဟာနမိတ်တကယ်တော့မျက်စိမိတ်ပြီးထိုင်ဆိုတာဒုတရောင်ပေါင်ခလက်ခြေသလုံးကောင်းဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသွင်တန်တန်ဒီဟာယုတ်မဟုတ်ဘူးဟွာတန်တန်တကယ်သိရမယ့်ယုတ်ကဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောတရားတက်တက်ကိုသာသိရမယ်ပါတယ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတော့လက်မောင်းကြည့်လဲဖောက်ပြန်နေတယ်ရင်ပတ်ကြည့်လဲဖြောက်ဖောက်ပြန်နေတယ်ခေါင်းကြည့်လဲဖောက်ပြန်နေတယ်ခါကြည့်လဲဖောက်ပြန်နေတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းကပြပြဒါဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောပဲလို့ညံနဲ့ပိုင်းခြားနိုင်မှဒါရုပ်ကိုသိတယ်လို့ပြောလို့ရရှင်းသလားဟုတ်ပရိစိတ်လို့သိတာကစာကျက်နေတာစာကျင်တာကနံစာနေတာကရုပ်သွားကျင်တာကနံသွားနေတာကရုပ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်နံနဲ့ရုပ်ဒါစာကျက်နေတယ်ပရိစိတ်နေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟောဘက်ကဉာဏ်အမြင်ထိုးပေါက်ဖို့အတွက်တမာရီတည်ဖို့အတွက်ဘာဝနာနော်တမထဘာဝနာပွားများနေတာရုပ်ဖဲနာမဲရုပ်နာမဲရုပ်နာမဲရုပ်နာမဲရုပ်နာမဲနဲ့ဒီဘက်ကအသိဉာဏ်ပညာအာစေနကံကောင်းလာအောင်တခါတည်းဒီပေါ်မှာခင်တွယ်မှုတာယာမှုတတ်မဲ့မှုတွယ်တံမှုတွေတဖြည်းဖြည်းလွတ်ကင်းလာအောင်လို့အချိန်ခံများစွာရုပ်နာမဲရုပ်နာမဲရုပ်နာမဲရုပ်နာမဲရုပ်နာမဲနဲ့ကိုစိတ်ကိုခါတည်းထုံမွန်းထားတယ်ဘာဝနာနဲ့ထုံမွန်းထားပြီးတကလားတကယ်တော့ညံနဲ့ထိုးတွင်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်ခြင်းတက်တက်ပဲဟုတ်ကလားဒုတိယအောင်ပေါင်ခလက်ချူတို့ကောင်းဆိုတာမရှိဘူးယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးတကယ်ရှိတာဖောက်ပြန်မှုတက်တက်ပဲဟုတ်ကလားအဲ့တော့နံပိုင်းဆိုတော့နံမှာကျတော့ဒီဖောက်ပြန်တာကိုသိနေတာနံဖောက်ပြန်တာကိုသိနေတာပါလေအေးဒီယုံနာတရားဒီတိုင်းလေးဟောရင်ဒီတိုင်းဒီလိုလေးဟောရုံပဲဖောက်ပြန်နေတာသိနေတာပါလေနံဒီခါပေါင်ကနာပြတယ်ခါကနာပြတယ်နာတယ်လို့သိတာဘယ်သူလို့နာနာတာကယုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ယုတ်နာနေတာကိုစိတ်မရှိဘဲနဲ့သိမလားသိပါဘူးနာမရှိဘဲသိမလားသိပါဘူးအဲ့တော့ခံစားပြီးသိတယ်မှတ်သားပြီးသိတယ်ပြုပြင်ပြီးသိတယ်နော်သိကြံရင်ကြံရင်နဲ့သိဆိုတော့ဒီအတိတရားလေးတွေဟာသိနေတာဟာနာမယ်ဆိုတော့ဖောက်ပြန်တာကယုတ်သိနေတာကဖောက်ပြန်တာကသိနေတာကဟုတ်။အော်ဒါသိနေတဲ့ဟာနန္တရားပဲသိနေတာနန္တရားပဲဘယ်နှားကသိတာလုံးဘယ်ဟာသိတာလုံးလုံးမနေနဲ့ရှင်းလားရှင်းပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့တချို့ကဉာဏ်မမီပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာရယဝတ္ထုလို့ပြောထားတယ်။ဟာရယဝတ္ထုလို့ပြောထားတော့အဲ့ဒီဟာရယဝတ္ထုဆိုတာနှလုံးအိမ်ကသိတာ။မဟုတ်ဘူးတဲ့အခုသိပ္ပံပညာရဉာဏ်အုံနောက်ထဲကနောက်ကနံကြောလေးတကြောကသိတာ။ဆိုတော့အုံနောက်ကသိတယ်ညင်းလို့ညင်းနော်ခေါင်းကတိတာပြောလို့ပြောရင်ဘက်ကတိတာပြောလို့ပြောတော့သူဘာပြောပြောတိတာဟာတိတာပဲဟုတ်ဘူးလားဘယ်နာတိတယ်လို့လိုက်ရှာရလို့သေးလားတိတယ်ဆိုမှတော့တိတယ်ပေါ့ဟမ်ဒီစိတ်ကတကိုယ်လုံးကိုပြတ်နေတာပဲဗျဓာတ်ရ6ပေါက်လုံးမှာစိတ်မပေါ်နိုင်တဲ့နေရာမရှိဘူးခြေနဲ့ကလားအဲ့တော့အဲ့တော့တိနေတဲ့အတိကလေးကိုတို့ကအခုယုံနံကလေးမှာဒါဦးဇင်းတော့ချုံခေါ်တာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘက်မှာဟောနေတဲ့ဝိပဿနာအလုတ်စင်သမသနာဉာဏ်ကရုပ်ဖက်ရှိသေးလို့အဲ့တော့နံကိုအကျယ်မချဲ့ရသေးတဲ့အတွက်အကျယ်မချဲ့ဘူးချင်းချင်းလေးသိမယ်ဖောက်ပြန်နေတာကသိနေတာကဖောက်ပြန်နေတာကသ သိနေတာကဟောဒီလိုလေးသိနေတော့ဉာဏ်ထဲမှာပိုင်းခြားလိုက်ရင်တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့ယုတ်တရားနဲ့ဟောဒီယုတ်နံယုတ်နံယုတ်နံပဲယုတ်နံပဲယုတ်နံပဲယုတ်နံပဲနဲ့ဉာဏ်ကပိုင်းခြားရင်လေအဲ့လိုသိဉာဏ်ကတာတကယ်ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိလိုက်ရင်သောတာပန်ဆိုတာအဲ့ယုတ်နံသိတာနဲ့လည်းဖြစ်သွားတယ်ရှင်းလားရှင
1: ်းပါ
0: ဉာဏ်တစ်ချက်ထိုးအဖောက်ပဲဉာဏ်တစ်ချက်အသိဉာဏ်လေးဒါမို့လို့ခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်အသိနဲ့ပြန်ပြောခန္
1: ဓာ
0: အရှိနဲ့ဉာဏ်အသိအဲ့ဒီအသိကလေးကိုက်ရင်သောတာပန်ဆိုတာဘာမှမခက်ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တွေမှာအာဟိုပြတဲ့နီလန်းနေရာလဲမျိုးစုံပြထားတော့ဟာဘယ်ညာပြီးမှဘယ်ညာဘယ်ညာပြီးမှဘယ်ညာဘလို့လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းတရားနာကြရင်နဲ့တရားနာရင်သောတာပန်တည်သွားတယ်လို့မကြဘူးလားကာထာတပုတ်နာရင်နဲ့တောတာပန်တည်သွားတယ်လို့မကြဘူးလားအေးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးနော်ယေရမဟိတုပ္ပဘုရားတရားအလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေပဲဒါလေးသိလိုက်တဲ့ဖြတ်ဆိုညံတဲ့ဟာဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတတ္တဝါမရှိဘူးသူမရှိဘူးငါမရှိဘူးအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဓမ္မသက်သက်ဖြစ်ပြီးဓမ္မသက်သက်ပြည့်နေတာပဲလို့ညံကထိုးရင်းချလိုက်တာတောတာပန်တည်သွားတထိုင်နေရှင်းလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီထိုးထွင်းဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့စီကိုရောက်ဖို့ဆိုတာကဒီနောက်ကကိုရှိမှလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကိလေသာပါနေမှညံကဖောက်နိုင်တာအခုခင်ဗျားတို့ယုံနာနေအချိန်ချင်းကြားနာနေရပြီမဲ့တပိတော့ရောကြတော့ဘာလို့သောတာပါမတည်တာတော့ဆိုတော့ဒီမှာအတ္တမာနဒိဋ္ဌိတွေကရှေ့မှလွှမ်းခြုံတာငါတရားနာနေတယ်ငါတရားအထုတ်နေတယ်ငါမြင်နေတာငါသိနေတာဘုရားဝင်နေတယ်ဒိဋ္ဌိယဝင်နေတယ်ဘုရားဝင်နေလ
1: ား
0: ဒိဋ္ဌိယဝင်နေတာအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးများတမာရီဒီတိုင်းဟုတ်ပြီငါတော့တော့ဟုတ်ပြီဟောမာနသောပါလားအဒီလိုဆိုတော့တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတော့ကိလေသာရှေ့ကလွှမ်းခြုံထားလို့ဆိုတော့ဒီကိလေသာဆိုတာအလိုလိုပါသွားမှာမဟုတ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပေးခဲ့တဲ့ဥပမာတွေလိုပဲနော်မြစ်ထဲကမျောလာတဲ့ထင်းတုံးအစိုးကြီးရေတပန်းတုံးအစိုးကြီးကိုကမ်းပေါ်တင်တင်ပြီးပြီးချင်းမီးရှို့မရဘူးအဲ့တော့မီးလောင်ရင်မလိုအောင်ချောင်းလန်းအောင်မချောင်းအောင်လို့အောင်ခုခင်ဗျားတို့ကိလေသာတွေစိုးစွတ်နေတဲ့စိုးစွတ်နေတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ဒီဖောက်ထွင်းနိုင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့မဖောက်ထွင်းနိုင်ရခေါင်းလာလို့မကြည်မနက်ညူစုမိမှုနော်စိတ်ဓာတ်ကြမှုတွေဖြစ်လာရင်ရှေ့ရောက်ပါအောင်မလား အောင်မြင်ပါအောင်မလား ဒါပြင်အဲ့ဒီမရရခေါင်းလာလို့ဆုတ်ယုတ်တဲ့စိတ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဝင်လာရင်ငါဒီအောက်တန်းကြတဲ့လူဖြစ်တော့မှာပဲလို့သာတတိထားဟုတ်လားမရသေးဘူးဆိုတာမရတိုက်သေးတဲ့အကြောင်းတရားရှိနေလို့ဒါကြောင့်ယေရှုရှင်မုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကတတိပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိပဿနာအလုပ်သာလုပ်ပါတယ်မနဲ့အထုတ်ညနေရမယ်ညနေအားထုတ
1: ်
0: မနေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာရှားမခုစီနဲ့ဒါလေးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လေ့ကျန်သေးတယ်ဘာလဲဘာလဲကိလေသ
1: ာရှားမခ
0: ုဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အချိန်ချင်းအားထုတ်နေကြတာဘာလို့မရလဲကိလေသာရှားဒါပဲပေါ့ဗျာအပြည့်ရှင်းနေတာကိုဘာလို့ပြဿနာတက်နေတာတို့သဘောပါရဲ့လားဒီကိလေသာကိုငါတို့ရှားထိုးနေသေးလို့မရတာအဲ့တော့ကိလေသာဈာမထိုးအောင်ဒီဘက်ကအာစိဏကံကောင်းအောင်တခါတည်းတမာတိတမာတိဆိုတာတမာတိညာညာပွားညာညာပွားနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာတခြားမဟုတ်အဲ့ဒီတမာတိကိုပွားများနေမှဒီယုတ်တရားနန္တရားယုတ်တရားနန္တရားချိန်ဖန်များစွာကြည့်တော့ဒါယုတ်သဘောပဲနန္သဘောပဲယုတ်သဘောပဲနန္သဘောနဲ့ညာကစူးဆိုင်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာထိုးထွင်းသိလာပြီဆိုတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီဘက်ကိလေသာပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီဘိကိလေသာပါလာလို့ညံထက်လာရင်ညံကြည်လင်ခြင်းနော်ညံကတမာရီနဲ့ပညာနဲ့တွဲတက်လာရင်ညံကြည်လာတယ်ညံကြည်လာရင်ဒီကောင်ဝင်ဝင်နှောက်ရက်တယ်ဟာငါတော့တော်ဟုတ်ပြီငါတော့တော်နေရာကြပြီငါတော့ဟုတ်တော့မှာပဲဟင်တိုင်းဆိုငါတော့ပြီးတော့မှာဘယ်ကောင်ဝင်သွားဒိဋ္ဌိကိလေသာဝင်သွားပြီတဏမာနဒိဋ္ဌိဝင်သွားတဲ့အတွက်ကိလေသာဘာဖြစ်သွား ကြားခိုးသွားရှင်းလား သူကသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာဂုတ္တဝဉာဏ်ဆိုတာသင်္ခါရုပ္ပခါဆိုတာသင်္ခါရတရားယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားအားလုံးကိုဥပ္ပခါပြုတ်လိုက်ပြီဥပ္ပခါဆိုတာတဒန်းနေသူ့ကြောင့်တုံလို့ချင်းမရှိတော့သူ့ပေါ်

သင်္ခါရဥပေက္ခဉာဏ်သင်္ခါရတရားဥပေက္ခပြုပြီးပြီ good rule ဉာဏ်ဆိုတာဒီသင်္ခါရသင်္ခါရဥပေက္ခဉာဏ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်တာပဲပြန်ပြီးတော့နှလုံးပွင့်တာပဲအဲ့တော့ဒါလေးနှလုံးသွင်းချလိုက်လို့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်းချလိုက်ဟိုဘနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့အဲ့ဒီဒါလေးကပ်ပြီးမှကို तू ကဝင်ပြီးတော့ထိုးသေးတယ်တဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အကျိုးတို့ကအခုလောက်တမင်ညစ조사ယုံနဲ့ရမလားကိလေသာမချောက်သေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိလေသာထူဝင်ထူတော့ကြာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ရင်ဘယ်သူမရဘူးလို့တော့မဆိုလိုဘူးတဲ့เนาะပင်ပင်ပန်းပန်းအားထုတ်ပြီးမှနှင်းနှင်းရမယ်လူလည်းရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးဟုတ်လားပင်ပင်အားပန်းပန်းအားထုတ်ရပေမဲ့မြန်မြန်ရတဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့ကျတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းအားထုတ်ရတယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းအားထုတ်ရတယ်ဆိုတာကိလေသာထူပြောတာရဲ့အတိတ်ကပုပ္ပိသကတဗုံညတာနဲ့မပြည့်စုံတော့အာကုသို့များခဲ့တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကနှိပ်စက်တယ်ပင်ပန်းတယ်နှွမ်းပါတယ်သူများထိုင်တယ်လို့ကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူးကြာကြာထိုင်ပြန်တော့ပင်ပန်းလာတယ်ဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒါအတိတ်ကညာသို့သောအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒီကိလေသာကိုထိုးဖောက်နိုင်ရင်ထိုးဖောက်နိုင်တယ်လို့မြန်ဒီနေ့ကလားတချို့ကျချမ်းချမ်းသာသာအားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြာကြာမှရတယ်ချမ်းချမ်းသာသာအားထုတ်တော့ဒီချမ်းသာမှုနောက်မှာတရားထိုင်ရင်လည်းတခါတည်းပီတိဖြစ်လွယ်တဲ့သမားတိတီလွယ်တယ်တီလွယ်တဲ့အလဲအောင်အဲ့ဘုံမှာတခါတည်းမာနတွေဝင်ပြီးတော့ဒီဘုံမှာตายာပြီးမွေလျော်ပြီးတော့နေလိုက်တာရှိမတက်တော့ဒီလိုကြာတာတွေရောမရှိဘူးလားချမ်းချမ်းသာသာအထုရတဲ့ကြာတယ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မာမောက္ကလံကြည့်ရင်ကိုဒါပဲရှင်မာမောက္ကလံကြီးကပင်မနဲ့သိပ်ပင်မနဲ့တရားအထုရငိုင်မင်းနေတာရဲ့သူ့မှာလေဒီနိဝရဏတွေကို तू တွန်းလှန်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမြန်မြန်ရသွားတယ်ခွန်ရက်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ယဟန်ဝတ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့ချမ်းချမ်းသာသာသူကသိပ်ပဲပြန်မမှုဒါပေမဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတခါတည်းပြန်ပြီးကစားနေတာဉာဏ်ကလှဲ့ပြီးကစားနေတော့ဒါဘဉာဏ်ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာပဲဒါဆိုရင်ဘာပဲ ਨੇ သုံးသပ်နေတာ ਨੇ ရှိမရောက်14ရက်ကြာပါသဘောပါလားဒီတော့ဦးဇင်းတို့တော်အောင်တို့တွေပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးဗျနော်ပင်ပင်မမအားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နေနေမှရပင်ပင်မမအားထုတ်တယ်မြန်မြန်ရသက်သောသက်သာအားထုတ်တယ်နှင်းနှင်းမှရသက်သောသက်သာအားထုတ်တယ်မြန်မြန်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာမရဘူးဆိုတာပါလားမှန်ပါပါဒါဖြင့်လှုပ်ဖို့သာလိုရင်ကျင်းရသလားအဲ့တော့ဒါမဲ့ဥပုံနေကြတော့တို့ယုံနာဆက်တက်မှာပေါ့နော်ယုတ်တရားအကြောင်းလိပ်ပတ်လဲအောင်ပြောပြီးနန္တရားအေးစေးစေးပေါ့တခုချင်းတခုထိုးဖောက်မိရင်လည်းပြီးတာပဲနော်တချို့တရားလောဘကြီးတယ်ဟာဟိုလိုလေးတိုးဟောက်ဒီလိုလေးမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားတစ်ခုကောင်းကောင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလို့ခမရတို့ထိုးပေါက်နိုင်ရင်လေသောတာပန်သက္ကရာကနာကယဟန္တာဖြစ်တာပဲသဘောပါလားအများကြီးသိဖို့မလိုဘူးအများကြီးသိပြီးဟုံနေတဲ့လူတွေတဘောကြီးဟမ်အရေးကြီးတာကဘာကြားမခုဘူးကိလေသာသာကြားမခုအောင်ခမရတို့အားထုတ်နိုင်ရင်ဒီဘဝမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ယုံသလားယုံရင်အတ္တသမပဏိတိစကိုကိုကိုသာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တိဆောက်တော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခုနလောကီရေးရလည်းပြောပြီလောကုတ္တရာလည်းရေးရလည်းပြောပြီအဲ့ဒီတွေ့တို့တပ္ပုဒိတုပနေတရဆိုတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမလို့ဘူးလားအဲ့ဒါနောက်တော့ဘာဟုသိသိစသိပင်စဆက်သွားကြတာပေါ့ကျင်းရတယ်နော်ကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့နည်းနည်းအဲ့ယုံနာအားလုံးဟာမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားမြဲသောတရားဒါဖြင့်ကိုကိုကိုအထက်တန်းရောက်အောင်ကြိုးစားလို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့ဖြစ်လီယာဘဝမှာဖြစ်သမျှဘဝလေးနဲ့ပဲတင့်တိန်နေကြမလားအထက်တန်းရအောင်ကြိုးစားမလားအေးဘဝကိုပြီးပြီးရောမလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဒါမို့ရှေ့ပညာရှိတွေဆုံးမခဲ့တာသိကောင်းတယ်လှုပ်တလို့ဖြစ်နေတဲ့ဘဝမှာဖြစ်တလို့မလှုပ်ကြစမ်းပါနဲ့ဟမ်ဒါမို့ဦးစေးကလေးတွေအများအားပြောတယ်အလုပ်လုပ်နေလဲမင်းတို့ဖြစ်တလို့မလှုပ်ကြနဲ့ဦးစေးကတော့သူတို့တွေပြောအောင်ပြောတာပါငါလှတာလည်းကြိုက်တယ်ကောင်းတာလည်းကြိုက်တယ်လှလည်းလှရမယ်ကောင်းလည်းကောင်းအောင်တော့ပါလားဆိုလိုတာတတ်တတ်ရရပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုလုံးထားတဲ့အခါနောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်စရာမလိုအောင်သဘောပါလားစေတနာအပြည့်နဲ့အာမန်အပြည့်နဲ့ကြိုးစားကြစမ်းပြောတာဘယ်အလုံးမှဖြစ်တယ်လို့မလုံးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့အကျင့်ပါသွားရင်ဖြစ်တယ်လို့နဲ့ပဲဘဝနေကုန်ချုပ်သွားမှာဂျီနပ်ပြီလားခဲ့ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်လောကုတ္တရာမှာခမရတို့အတွက်မဲ့ညာဖွညာရနိုင်တဲ့အတိတရားတွေရနိုင်ပြီသားလို့မှတ်ထားအဲ့ဒီအတိတရားနဲ့ဒီဘဝမှာတကယ်တိဆောက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ယုံယုံကြည်ကြည်အထုတ်ကဲဒါဖြင့်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ဘုသူကိုဘုသူကြည်မယ်ကိုကိုကြည်ခန္ဓာဘယ်နှပါ
အချင်းချုပ်ယုတ်တရားနဲ့ယုံနာအလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာလာရင်ဒီဘက်လောကဒေါသမောဟမာမာနတွေအတ္တတွေဒိဋ္ဌိတွေလာအောင်မလားသိတာကသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတည်မှာတော့နောင်ကျိုးဒုက္ခလာအောင်မလားနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အေးကဲတော့သစ္စာလေးချက်တွေပြိုင်နေကိုက်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ်ဆာသောတည်းမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်ရေးအတွက်ဘဝတသက်တာလုံးအတွက်အရေးကြီးဆုံးဓမ္မဖြစ်တဲ့ဒီနေ့အတ္တသမပဏိတိစကိုမရအရတိဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ကဲနားကြသူ

2019ရဲ့6လ99ခုမြို့နေရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်တက္ကနာတရားရှင်နဲ့တမန်ကျင်ပြန်ပွားရေးဖော်ချကြည့်တွင်ကံထာနာဆွေးနွေးဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌကအရှင်သူမြတ်ဟောကြားအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိတုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နှင့်တစ္ဆာ၄ပါးတရားတော်တဏှာထာဘိက္ခဝေဝိဟရထမာအနာထာလို့ဟောတော်မူပါသည်အတိတ်ကတော့အာကုဇရာဝိပဿနာတရားလက်ခံထား၍တွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာကုရာတရားနဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီဒေသနာတော်အရာဖြင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္နိတမိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲထာဝရတရားဒဂမတို့ကိုတွားပွားတတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိပေးချက်အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလည်းကိုစီကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထပ်မှနှိုးဆော်ပါတယ်ဒီကနေ့ဩကတရဏတုတ်ကိုဟောရပါမယ်ဩကတရဏတုတ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာဩကဆိုတာဩရဲ့ခရဲ့နှစ်လုံးပါတာပေါ့ဩကတော့စွန့်ဖုံဖိဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခကတာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီတော့ဩခာဆိုတဲ့သကလုံးနှလုံးကရွှမ်းဖုံဖိပြီးတော့တတ်တတ်တဲ့အရာဒီအတိတ်ကပေါ်လာတာပေါ့ဒီရွှမ်းဖုံဖိပြီးတော့တတ်တတ်တဲ့အရာဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေဝဲဟိုးဝဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကြာကြာကြီးလဲနေတာမဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့လက်ပြစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမျက်နှာကြောက်ကြောက်သကလုံးကြီးထဲမှာရေတွေထဲလက်နဲ့နှိုက်ပြီးတော့အဝိုင်းပွေလိုက်မယ်ဆိုရင်လေဒီလိုကြားလဲကြားလဲကြားလဲနဲ့မနေသေးဘူးလားအဲ့ဒါဝဲပေါ်ဝဲဆဲပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီထဲတိရောက်တိရဲ့အချောက်ကလေးများထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတိရဲ့အချောက်ကလေးကကြားလဲကြားလဲနဲ့လဲလိုက်နေမှာပဲအစတော့ကြဲကြဲပါပဲတပြေးတပြေးတပြေးတပြေးနဲ့ဟောအတွင်းပဲကြုံကြုံကြုံကြုံသွားပြီးတော့လှဲ့နေတဲ့ဝဲကလည်းအလဲကောင်းခွက်ခွက်ပဲနောက်ဆုံးကျတော့အလဲကောင်းလည်းရောက်ပြီးတော့စုပ်စုပ်အောင်မြုပ်သွားတာအပေါ်ကရေတွေကဖိပလိုက်တယ်မဟုတ်လားပြည့်ပြလိုက်တာကောကောတုံးကတော့ခြားခြားပတ်ချက်လှဲ့မှွေပြီးတယ်မှွေလို့အားရအောင်မှွေပြီးပြီးဆိုတော့အလဲကောင်းလဲရောက်သွားရောအပေါ်ကနေဖုံဖိပြီးတော့အောက်ကိုနှိပ်ပြလိုက်တာရေရဲတွေရဲ့သဘောကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတိတိကျကျတဲ့ဥစ္စာတွေကြတော့မြစ်တွေချောင်းတွေဂွေကြီးတွေလည်းများရောက်သွားပြီဆိုရင်ဝဲကြီးတွေဟိုမြစ်ပြင်ကြဲကြီးတွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဝဲကြီးတွေကကြီးသေးတာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာစီတွေရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတရားကြားလဲကြားလဲကြားလဲကြားလဲနဲ့မထွက်နိုင်ဘူးမလွယ်ပါဘူးဟိုတခါတလေဝါဖောင်ကြီးတွေများဖောင်ကြီးတစ်ခုလုံးဒီထဲကြားလဲကြားလဲဖြစ်နေတာအိုးအသက်တစ်ခုကိုယဉ်သမာမာနဲ့ကြားလဲကြားလဲနဲ့ဩဒုက္ခပါပဲဖရာဖရာဖရာဖရာနဲ့ပထမတော့ကြဲကြဲကြဲကြဲကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းချင်းကြတယ်ဘယ်ဆိုတော့ဒီပတ်ချလဲကမြင့်မြင့်ကြီးအလဲကောင်းကတုတ်ပြီးတော့ထားတော့ရေကတော့လို့နေတယ်မဟုတ်လားနောက်ဆုံးအလေကောင်းလဲရောက်သွားရောစုပ်စုပ်အောက်ကိုမြုပ်နှိပ်ပြလိုက်တာဘာဖောင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟိုးကြီးအောက်ထက်ရောက်သွားတော့တာအဲ့ဘလို့အာရအောင်ခွေပတ်လှဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအောက်ကိုနှင့်မြုပ်မြုပ်ပြီးတော့တတ်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေဟာဝဲပေါ့ဝဲရေဝဲပေါ့နော်ရေဝဲပါဠိလိုတော့ဩခာဟိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်နော်ရေဝဲဝဲနဲ့ဩကနဲ့တွဲရင်ဝဲဩကအဲ့ဒီသဘောတရားလို့ကပဲဘုန်းကြီးတို့ဝဲဩကသဘောတရားလို့တရားများလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဩကလို့ပဲပုံတူကိုကတူတဲ့အနေနဲ့ဒီမှာဟောပါတယ်ဩကဆိုတဲ့သဘောတရားရေဝဲကြီးတွေလို့နေတဲ့သဘောတရားဒီမှာ၄ပါးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောတယ်အဲဟောတော့ဘသူတွေတို့ဆိုတော့နံပါတ်1ကကာမောကနံပါတ်1ကကာမောကဟုတ်တယ်နော်နံပါတ်2ကျတော့ဘဝကကတဲ့လို့နံပါတ်3ကဒေဋ္ဌောကဘယ်လိုတဲ့ဒေဋ္ဌောကနံပါတ်4ကျတော့အဝိဇ္ဇောကဘယ်လိုတဲ့ဩကာတဲ့2မျိုးတော့ဧမုပါဒ်ပါဗျာ2မျိုးနံပါတ်1ကကာမောကနံပါတ်2ကဩကာပါဗျာနံပါတ်3ကဧမုပါဒ်ပါဗျာနံပါတ်4ကဧမုပါဒ်ပါဗျာ
အဲ့ဒါလို၄မျိုးရှိပါတယ်ဒီ၄မျိုးကလည်းဟူဝဲကြီးတွေလိုပဲမှုတ်ပတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအောက်ပြင့်ပြုတ်ပြလိုက်တာအာဟိုကဝဲကြီးတွေနဲ့တူတာပေါ့တူတယ်ကာမောကနံပါတ်၁ကာမောကဆိုတာကာမနဲ့ဩကနဲ့တွဲထားတာဟိုကာမဆိုတာ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တို့အပေါ်မှာတွဲတာနှစ်သက်တတ်တဲ့လောဘဟုတ်လားငါဘာအယုံကာမဂုဏ်စာဟိုအရှင်းအတန်အနံ့ရတာတိတိစီယာကြံပြေးစရာလို့6မျိုးရှိတဲ့အနေနဲ့နောက်ဆုံး2မျိုးကိုဖယ်ထားလိုက်ပါဖြစ်တဲ့2မျိုးတော့ငါမျိုးအဲ့ဒီငါမျိုးကလည်းတာမန်မဟုတ်ဘူးအင်မတအင်မတအကောင်းကြပေါ့အကောင်းကြဆိုပေမဲ့လို့အယုံကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကောင်းကြပြောတာပါဒီတော့အရှင်းအတန်အနံ့မှာတာမန်မဟုတ်ဘူးကောင်းပြီဆိုတဲ့အရှင်းကောင်းပြီဆိုတဲ့အတန်ကောင်းပြီဆိုတဲ့အနံ့ကောင်းပြီဆိုတဲ့အရာကကောင်းပြီဆိုတဲ့အပြည့်အစုံအဲ့ဒါဟာငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကာမဂုဏ်တရားအာယုံငါးပါးဒါပြောတာပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာဖြစ်တတ်တဲ့လောဘသူတို့တွေဟာကာမောခာတကခုနကတော့ငါးပါးအာယုံကလည်းတွေ့တာခံရတဲ့အတွက်သူတို့တွေလည်းပဲကာမောခာပဲတဲ့ဒါဖြင့်ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်လည်းကာမောခာသူတို့ကိုတွေ့တာတဲ့လောဘကလည်းကာမောဃကာမဩဃဒီလိုနော်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာဘဝတန်တရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တွေကိုပွင့်နေအောင်သူတို့ကလှည့်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့ခြံနာမပေးဘူးဟိုအောက်ကိုအပယ်လေးပါးချီအောင်ညှုတ်ပစ်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီလိုညှုတ်ပစ်တဲ့အခါသူတို့ပါတာပေါ့ဘယ်သူတို့ကာမောဃအေးအဲ့ဒီလူတွေပါရှင်းပြကြမယ်ဘဝကဆိုတာဘဝနဲ့ဩဃဘဝနဲ့သာတွေ့တာကဘဝဆိုတာကယူပဘုံအယူပဘုံကိုရောက်ချင်တဲ့လောဘတဏ္ဍာအထုထားလို့ရပြီးသားဇံကလေးတွေကိုမလွတ်နိုင်တဲ့တဏ္ဍာအဲဒီလိုဥစ္စာကြတော့ဘဝကပါတယ်တို့အဲအဲ့လိုဆိုယူပဘုံအယူပဘုံအထက်တန်းရောက်သွားတယ်ဆိုတော့တဏ္ဍအောက်ပိုင်းတဏ္ဍာမှာတွေ့တာတဲ့ဥစ္စာကကာမောကအထက်ယူပဘုံအယူပဘုံတွေကိုလူချင်းနဲ့ရောက်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့တဏ္ဍာကြတော့ဘဝကနှမျိုးလုံးလောဘကြီးပါပဲဟုတ်တယ်နံပါတ်1ကကာမောဃနံပါတ်2ကဘောဓာရှေ့သွားလိုက်မယ်ဒိဋ္ဌောကဒိဋ္ဌောကဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဩဃနဲ့တွဲထားတာဟိုဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာတတ္တဒါဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြည့်ပြည့်ကြဒိဋ္ဌိတွေအပြည့်ချက်တော့62ပါးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာသူတို့တကယ်ကလည်းပဲဘဝတန်တရားတွေကိုလဲအောင်ပတ်အောင်ဖွေပြီးနောက်ဆုံးအောက်ကိုအပယ်လေးပါးထိအောင်မြုပ်တာပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့ကဩဃနဲ့မတူဘူးလား။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကလည်းဩဃနဲ့တူတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဩဃနဲ့တွဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌောကပြောတာ။နောက်တစ်ခုကြတော့ပါတယ်နော်။ဩဃကဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဩဃနဲ့တွဲထားတာ။အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတတ်တဲ့သဘော။ကာမတိတာပဲဟုတ်တယ်ဒီကလေးပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဆိုတာ तू မသိဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒါလို့ပါပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်ကြောင်းလောဘတဏ္ဍာဟာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာလည်း तू မသိဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်ဟာနိရောဓသစ္စာဆိုတာလည်း तू မသိဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမခင်တရားတွေဟာမကသစ္စာဆိုတာလည်း तू မသိဘူးအဲ့ဒါလို့သစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိဘူးဆိုရင်တော့ဘာခေါ်ရဲ။အဝိဇ္ဇောကအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုယင်းနဲ့နှလုံးထဲရောက်နေလို့ရှိရင်လည်းသူတို့တွေကဘဝတန်တရားတွေလက်ပံ့မှုပြီးနောက်ဆုံးအပယ်လေးပါးထိအောင်အောင်မြို့နှစ်တတ်တာပဲ။ဒါတော့ဒီလေးမျိုးဟာဟိုကရေဝဲတွေနဲ့မတူဘူးလား။တူတယ်ရေဝဲတွေနဲ့တူတဲ့တရားလေး

ဒီတစ်ကနံပါတ်1ကာမောဃကလောဘတဏ္ဍာအောက်တန်တရားတဲ့ဆရာပြေတာတာပေါ့နော်နံပါတ်2ဘောဃဆိုတော့အထက်ယူပဖို့အယူပဖို့ဆိုတော့အထက်တန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြေတာတဲ့လောဘပေါ့သူတို့နှမျိုးလုံးဟာလောဘကြီးပဲမဟုတ်လားပေါင်းလိုက်လို့ရတာပေါ့နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ပေါင်းလို့ရတာပေါ့သူတို့တပြေရပါတယ်လို့လောဘနံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိနံပါတ်4ကအဝိဇ္ဇောကအဝိဇ္ဇာမောဟအတူတူပေါ့ဟုတ်တယ်ဩကတ္တာဟောယင်မှာကလွှမ်းကဖိတနှစ်မြုပ်တတ်သည်အယယပင်ရေအယင်ဒီအစတုန်းကတော့ဩကဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလွှမ်းဖိဖို့ပြီးတော့အောက်ကိုနှစ်မြုပ်တတ်တတ်တဲ့ရေဝဲပြောတာပါပဲနောက်တော့အဲ့ဒီရေဝဲနဲ့တူတဲ့ဒီလေးမျိုးလည်းပဲဩကပဲပေါ့အဲလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့မောဟနဲ့အဝိဇ္ဇာအတူတူမဟုတ်လားဩကတ္တာဟောယင်မှာကလွှမ်းကဖိတာနှစ်မြုပ်တတ်သည်အယယပင်ရေအယံဒီဤတွင်တမှုတတိသူဖြင့်တတိသူသာတတိသူပတာရသူရဲ့အနေနဲ့ပြောတာဤတွင်တမှုတတိသူဖြင့်ဤသူဆွဲကြီးအပေတိအောင်သူတို့တရားဟောအောက်အပေတိအောင်နှစ်မြုပ်တာပေါ့တတိသူဖြင့်ဤသူဆွဲကြီးအပေတိအောင်မိမိကိန်းရာတတဝါကိုစွမ်းကားဖိတတ်နှစ်မြုပ်တတ်သည်သုံးရာသဘောလောတိတ်ငောကိုလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ဒီသုံးရာသဘောလောတိတ်ငောကိုခေါ်လို့ဩကအမိဒီကိုနဲ့တူလို့ဒီလေးမျိုးကိုလည်းပဲဩကလို့ခေါ်လိုက်တာဒါဖြင့်ဒီလေးမျိုးဟာဘုန်းကြီးတို့တတိအဲကိုလှက်ပမှုပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့အပေတိအောင်နှစ်တယ်လို့ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီပေါ့အေးလောင်ပုံပြီးပြီးတော့အပယ်လေးပုံတိအောင်နှစ်မြုပ်တတ်တတ်တဲ့တရားပဲနှစ်ပါးဘုသူတွေတော့ဆိုကာမောကသဝကဒိဋ္ဌောကဝိသောကဘယ်လိုလှဲ့တာလဲဒီတရားတွေကလှဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလှဲ့တာလဲဆိုတော့အမယ်လေးဘုန်းကြီးတို့တွေမနဲ့မိုးလင်းလာပြီးဆိုရင်သူတို့တွေကလောဘဖြစ်တဲ့သဘောကလေခိုင်းတယ်ဟဲ့တလောက်တီအောင်အိတ်နေလို့တော်မလားဟဲ့မိုးပဲလင်းပေါ့ပဲဟဲ့ထကြဟဲ့သူကလောပါကလေဟိုးခိုင်းလိုက်သမားဒီတိုင်းအိတ်နေလို့တော်မလားသူများတွေဟိုမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတော့ပြလာလာဖြစ်ကုန်ပြီတို့အိမ်ကလူကဘာဖြစ်လို့တလောက်အိတ်နေရတာလဲဘာလဲနဲ့နှိုးတော့သူလူလဲထားရတာပေါ့အဲ့ဒီတင်သွားဟဲ့လှုပ်ခွင်ဒီတိုင်းနေလို့တော်ပါမလားဆိုတော့လှုပ်ခွင်မသွားရဘူးလားကြရတယ်တုတ်တုတ်ရွရွမြို့ကြီးတစ်မျိုးလုံးတုတ်တုတ်ရွရွလုံနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့စရာပဲတခြားသူမဟုတ်ဘူးခိုင်းတဲ့သူရှိလို့ပေါ့ဘသူကခိုင်းကာမောဃကခိုင်းတာပေါ့ကာမောဃရဲ့တရားကိုကလောဘပဲမဟုတ်လားသူကခိုင်းတယ်လောဘတဏ္ဍာကာမောဃအတူတူပဲပေါ့ဟဲ့အဲ့လိုနဲ့လျှောက်ခန်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာတုတ်တုတ်ရွရွတစ်မျိုးလုံးအငြင်းနေကြရရဲ့လားနေကြဘူးအရှိကအနောက်သွားအနောက်ကလူကအရှိသွားတောင်းကလူကမြောက်သွားမြောက်ကလူကတောင်းသွားဆုတ်လို့ရလားတကယ်မနဲ့မိုးမှမလင်းသေးဘူးလေးနာရီထိုးရင်ပဲကြွကြွကြွကြွနဲ့ထားကြရပြီမဟုတ်လားဒီနေ့တော့တုတ်တုတ်ရှာရှာသွားသွားလာလာလှုပ်နေကြတဲ့ဥစ္စာသူတို့ခိုင်းတဲ့သူရှိလို့သူကခိုင်းတာတော့ကာမောဟကခိုင်းတာဟိုးမြေပြန့်ကလူတွေကတောင်းပေါ်ရောက်တောင်းပေါ်ကလူတွေကမြေပြန့်ရောက်ဒီလိုလားဟိုဒီနိုင်ငံကဟိုနိုင်ငံရောက်ဟိုနိုင်ငံကလူတွေကဒီနိုင်ငံရောက်ဒီလိုပြတ်ပတ်သွားနေတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးခိုင်းတဲ့သူကခိုင်းလို့ဘယ်သူကခိုင်းတာတော့ကာမောဂကခိုင်းတာပြီးတော့မှညကြာမှမှောင်မှပြန်ရောက်တာမေတ္တာတောင်မှဆက်တနာကြီးတတ်မှတ်ထားလို့ဒါပေါ့တတ်မှတ်မထားရင်တ냐လုံးမဟုတ်လားလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေသွားသွားလာလာအိမ်ကလေးထောက်ထားရပါတယ်အိမ်ကောင်းကောင်းတော့မနေရဘူးညအိမ်ုံကလေးအိပ်ပြီးမနေ့စောကြခဲ့ရတော့တာမဟုတ်လားပြီးတော့ညတမပြန်ရောက်လာပြီးတော့ခဏကလေးအိပ်ပြီးတော့တခါအစောကြီးပြန်ထွက်ရတာဟိုကိုအိမ်ကိုကြာကြာနာနာတော့မကြည့်နိုင်ဘူးနော်မကြည့်နိုင်ဘူးညအစောကြီးထွက်ပြီးတော့ညမှောင်မှပြန်ရောက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဘသူကခိုင်းတာတနည်းလုံးနဲ့ဘယ်ကမလဲတနိုင်ငံလုံးလည်းသူခိုင်းတာပေါ့တနိုင်ငံလုံးနဲ့ဒေကမလဲဒေကဘာလုံးနဲ့သူခိုင်းတာ
အဲမှုပတ်ပြီးတော့အဲ့လိုခိုင်းလို့များဟောတခါတည်းဟိုအရာထူဟတ်ထူလဲပြီးတော့များအဲဒီလို့ရှင်သူကသဘောကြသည်လောဘတနာရွတ်တဲ့တော့ခိုင်းလိုက်သမားအငိမ့်မနေနဲ့ဟဲ့သွားဟဲ့လာဟဲ့ကိုရှိမှကိုစားရတာဘယ်သူများဥစ္စာသွားအာကိုနေလို့တော့မလားဟဲ့ဆိုတော့အမေကိုရှိမှကိုစားဆိုတော့ဒီလုံးကပါလာတယ်ဒါကပါသဘောတော့ဒိဋ္ဌိသဘောဒီထက်လည်းပါသေးတာပေါ့မဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းပါသေးတယ်မဟုတ်လားသွားဟဲ့လာဟဲ့ကြားဟဲ့ဖွေဟဲ့ဆိုပြန်တော့လဲရှားတဲ့ဖွေတဲ့ခါကျတော့လဲဘေးမမြင်ရမမြင်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေလဲသွားရတာမဟုတ်လားတရားတယ်လည်းမသိဘူးမတရားတယ်လည်းမသိဘူးရပြီးရောလျှောက်လောက်တာအဲ့ဒါတွေကဘာသဘောတို့အဝိဇ္ဇောကဘာသဘောဟဲလှဲလိုက်ပတ်လိုက်မှုလိုက်တာခိုင်းလိုက်ကြသမားဒီထဲတခါတလေအစင်မပြေတဲ့အခါဟတ်ထုလဲသေးသေးတာအဲ့လောက်ကြည့်အောင်ရှေ့ဟတ်ထုလဲသေးအောင်ခိုင်းတာမဟုတ်လားညာရဲ့လားโอ้เอี่ยกองตรงค้านอยู่เนี่ยอ่ะไม่อยากอึดจี้ลาดิแต่อ๋อแล้วค้านรู้หมดล่ะต่อราတော့อึดดิแล้วจี้ลาบาพี่โอ้ตุ๊โอ้ตูอ่ะดิโอ้ตะเนตรงสรญัตติดิแล้วป้องลาบาพี่ต่อราတော့โอ้ญัตติป้องเนี่ยญัตมันตัดพี่อลุลุค้านรู้ล่ะอ่าไอ้ราเนี่ยญัตมันนี่ดิตัดพี่แล้วอลุลุจ๋าอ๋อแม่กุกๆๆกูอยู่แกแม่ตะเกรดยอกตะนาก็ค้านรู้หมดล่ะခိုင်းလို့ကြည်စံခိုင်းလိုက်သမားခိုင်းတာခိုင်းလေစားတဲ့ခါကျတော့ချင့်စားသူကနော်အဲ့ဒါလို့တစ်ခါတလေအရှင်မကြီးလို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြောကြတဲ့လူတွေကဩအပူမိသွားလို့သေးတာအပူရှက်လို့သေးတာတစ်ခါတလေလဲဆရာဝန်ဆီတို့မှလို့သေးတယ်နဲ့ပြောတယ်မဟုတ်လားလောကတဏှာကပြုံးနေတဲ့တတ်တာကငါတတ်တာကိုဆရာဝန်သွားဆွဆွဲတယ်လောဘတဏှာကအဲ့အဲ့လိုလေကြည်သာသူကတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ခိုင်းတာမဟုတ်လားတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ခိုင်းတာတရားလေးပါလေးသွားနာပါရစေဩဒီမှာလုံငန်းကွင်နေနဲ့သွားနာလို့တော်ပါမလားအဲဟုတ်ပါဘူးအားရနေကလေးမို့လို့ပါတနေ့တနေ့ကလေးမို့လို့သွားပြီးတော့နာတာပါဆိုဩတရက်နှစ်ရက်နာရုံနဲ့ဘယ်ခီးရောက်မှလဲနောက်တော့မှရရှိကြီးသွားနာပါလားဟောသူကဆွဲတာမဟုတ်လားနောက်တော့လည်းဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီအခုတရက်နှစ်ရက်ကလေးသွားနာတာတောင်သူကကြိုက်ရလားကြိုက်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုတဏှာနောကာမောဃဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကာမောဃဆိုတဲ့တဏှာသူခိုင်းနေတာမဟုတ်လားကြိုက်ပါဘူးဗျာလောကကြီးတစ်ခုလုံးငါခိုင်းပြလိုက်မယ်တယောက်မှအငြိမ်းမနေနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူခိုင်းတာမဟုတ်လားကြိုက်ပါဘူးဗျာ30ဒီပုံလုံးကိုအုပ်ဆိုးပြီးတော့ဆုတ်လို့ရရဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်နေတာတော့ကာမောဃဆိုတဲ့လောဘတဏှာမဟုတ်လားမင်းငါများအောင်မေလို့ဗာများအောင်မေတယ်နော်ငါကအကုန်ခိုင်းကြမယ်တဏှာတဲ့နော်တဏှာမရှိဘူးဘုရားလေအဲ့လိုကြည်စံသူ့မွေတိုင်းဖုန်ကြီးတွေတပြေအလုံးခွေးပတ်နေရတာကာမောကဘဝကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဒီသဘောတရားတွေကကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားဒီအကုသိုလ်တွေနဲ့တည်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ပုံရောက်မလားမကောင်းတဲ့ပုံရောက်မလားဟုတ်အဝိဇ္ဇိသိကြပါတယ်နော်အပယ်လေးပါးတော့သိကြပါတယ်ဟဲ့ကြည့်ပါအောင်အသက်ရှင်ဆုံးလဲဝတ်အောင်ခိုင်းသေးသေးတော့လဲအောက်ကိုသိပြလိုက်တာယူဝဲနဲ့မတူလားဒါကြောင့်သူတို့ဩကလို့ပြောတာပေါ့ဝဲလို့ပဲလက်ပတ်ပွေပြီးမူလောက်အောင်မှွေပြီးတော့နောက်ဆုံးအောက်ကိုနှင့်မြုပ်ပြကြတာမဟုတ်လားအဲ့လိုမှွေတယ်ပတ်တယ်ဆိုတာတက်တာပေါ့နောက်တနည်းတော့လည်းပဲဟောကုတုကောင်းမှုကလေးပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းမှုရောက်ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းနိုင်မဟုတ်လားဟိုတီလာလေးပါလေးဆောက်တီးပြီးတော့ဒါနာကလေးပါပြုပြီးတော့ဒီကောင်းမှုရောက်နတ်ပြေကိုရရပါလို့ဤဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တခါတလေလဲဇန်သမထလေးအထုတ်ပြီးတော့ဗိမပြေရောက်အောင်တက်ရှင်တယ်ဆိုတော့တက်ရှင်တယ်ဆိုတော့အစ္စာကဘယောကမဟုတ်လားဒီပဘုံအာယုပဘုံကြည့်အောင်ရောက်ရှင်တဲ့လောဘတဏှာဆိုတော့ဘယောကအဲ့ဒါကလေးတွေလုတ်တော့အဲ့ဒီတက်သွားပါလေရောအဲ့ဒီတက်သွားတယ်ဆိုတာသူတို့ကာမောကနဲ့ဘဝကတို့သူတို့တွေကပြန့်တင်လိုက်တာမဟုတ်လားကာမောကကပြန့်တင်လိုက်တော့ဟိုနှစ်ပြေ6ထပ်ပြီးအောင်ရောက်သွားတာပေါ့ဘဝကကပြန့်တင်လိုက်တော့ယူပဘုံအာယူပဘုံကြီးအောင်ရောက်သွားတာရောက်တော့ရောက်ပါရဲ့အဲ့ဒီမှာသွားတဲ့အခါဒိဋ္ဌိတွေကကွာမှမကွာပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆိုတော့ဟောသူတတန်လက်ရှိရောပြန်လဲကြမလားဘူးလားဟာတွေ့တွေ့နဲ့ဗိမပြေတို့လို့ဆိုရင်တော့နတ်ပြေတို့လို့လူပြေတို့လို့နာသေးတာပေါ့နောက်ဆုံးကြတော့အပယ်လေးပါးဖြစ်အောင်စ
ရှင်းသွားတာပဲဟိုမြမပြေရောက်တဲ့သူဝမကလေးချီအောင်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဘုရားလက်ပြေချလိုက်တာတော့ဘောကကကိုမြမပြေရောက်အောင်တော့ပင့်တင်ပါရဲ့နောက်ဆုံးကျတော့အပယ်လေးကိုချီအောင်ပြန်ဖြစ်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်လိုက်တာဒီလိုဒီနော်ဟုတ်ပါဟာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့သူတွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲအောက်ကကာမကာမောကဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြင့်တင်လိုက်လို့နတ်ပြည်တော့ရောက်ပါရဲ့ကိုသူ့ပြမနတ်သားတို့ကြည့်ပါလားနတ်သမီးတွေတစ်ထောင်လောက်ရှိတာဟို900လောက်ကပြစ်ပင်ပေါ်မှာတက်ပြီးပန်းပွက်လေးဆွချွေးချအောက်က900ကအဲ့ဒါတွေကောက်ပြီးတော့ပန်းကုံကြီးကုန်းပြီးပြီးတော့သူ့အရှင်သခင်နတ်သားကိုပန်းကုံကြီးဆွနေတယ်မဟုတ်လားအပေါ်ကခုနေတုန်းရှိတဲ့တချင်းတန်တကြောကြောနဲ့စောစောတုန်းကခုနေတာအခုတချင်းတန်နေတိတ်ကုန်တယ်ဘယ်နာပါကုန်ကြပါလိမ့်မလဲကြည့်လိုက်တော့အကုန်လုံးတေးပြီးအဝီကြီးရောက်ကုန်ကြတယ်။ဟဲအဲ့ဒါမြင်လိုက်တော့အဲ့ဒီသူ့ပြမနတ်သားလဲကြောက်ကြောက်လှမ်းလှမ်းနဲ့သူ့ကျန်တဲ့900ကတော့ဘယ်လိုနေဥမာလဲဟဲ့လို့ကြည့်လိုက်တော့လာမဲ့ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာကိုပဲသူတို့တွေလဲတေးပြီးအဝီကြီးရောက်ရမယ်ဆိုတာမြင်ကြတယ်လေ။ကြောက်လိုက်တာဒီတဲ့ဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ထံကြည့်လာပြီးတော့သူလျှောက်တယ်မဟုတ်လား။လျှောက်ပါနေတံဒုက္ခရတ္တံမိတံနေတံဥပေက္ခာမိတံမနောအတိတ်တွေကတော့ပြန်ကြောက်လိုက်တာဗျာတတိတော်စိတ်တက်ပြီးတုံတုံလှုပ်လှုပ်နဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာတတိတော်ဤကောင်းရှိရင်မကြောက်တဲ့တရားပြီးတော်မူပါဗျာလာလျှောက်တယ်လေအဲ့ဒါဆိုတော့နတ်ပြည်ရောက်ရပြီမလို့နတ်ပြည်အမြဲတမ်းအကောင်းနဲ့ကြီးနေရတာမဟုတ်ဘူးခုအောက်ကိုလှည့်ပါမှုတ်ချလိုက်ကြပြီမဟုတ်လားဘုသူတွေကတော့ကာမောကအဲ့ဒါလို့နော်ကာမောကဘဝကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဒီသဘောတရားတွေကဟောပြည့်ပြီးတော့မူလအောင်ပြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုအောက်ကိုနှစ်တက်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကြောင့်သူတို့တကယ်ကိုဩကတရားလို့ခေါ်တာနော်ဟုတ်ပါလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဟုတ်ရဲ့လားလောဘဝေဒိဋ္ဌိဝေမောဟဝေချုပ်နိုင်တဲ့သုံးဝေပေါ့နော်အဲကာမောကနဲ့ဘောကချုပ်ထားလို့ပါလောဘဝေမောဟဝေဒိဋ္ဌိဝေအတူောက်ဆိုတော့လောဝေမောဝေဒိဋ္ဌိဝေဝေသုံးဝေပေါ့ရှိသမျှဖြတ်မယ်ဆိုရင်နော်လေဝေချုပ်လိုက်ရနော်သုံးဝေပါဗျာအဲ့ဒါတည်းကဟိုတဝဲခြားရလဲအောင်ဖွင့်နေတာမဟုတ်လားလောဝေမောဝေဒိဋ္ဌိဝေတဝေခြားကြလေဟုတ်လားသူတို့တည်းကအောက်ကိုပြုတ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားနေရတော့ဟဲ့အပယ်လေးပုံဆိုပြီးတော့အောက်ကိုပြုတ်နေကြမဟုတ်လားအောက်ကိုပြုတ်နေစုံစုံနေနေရတော့အပယ်လောဝေမောဝေဒိဋ္ဌိဝေတဝေခြားကြလေအောက်ကိုမြုပ်မြုပ်စုံစုံမြေရွတ်တော့အပယ်ဒီတော့မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဘုန်းကြီးတို့တည်းဝဲဩကာတဲ့နေကြရတာအဲ့ဒီဝဲဩကာကြီးတွေကအလှည့်ခိုင်းလို့လဲဆက်ကြရပြီမဟုတ်လားဆက်ကြရပြီပြီးတော့တက်တာခွင့်မပေးဘူးနောက်ဆုံးသူတို့တည်းကအောက်မြုပ်မြုပ်အောင်မယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေမသိလို့ရှင်ခက်တယ်နော်ဒီဝဲဩဃကြီးတွေကမျက်နှာပြင်ရင်မျက်နှာပြင်ကြီးတွေလို့လဲကျဲလဲကျဲပါရဲ့ကာမောကဘဝောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဆိုတော့ဒီတရား၄ပါးဟာဝဲဩဃကြီးနဲ့တူတယ်လို့ဆရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောပြီနော်အေးဒီတိုင်းသာအေးအေးချေးချေးနေလို့ရတော့ဒီဝဲထဲမှာအလှက်ပတ်ခံရပြီးတော့ပြအောက်ကိုနှက်နှက်ပြီးတော့အသက်ခံရမှာပဲဒီဝေဩဃာကကူးမြောက်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ကူးမြောက်တာကကျရဏကူးမြောက်တာကဝေကရကဩဃာနှစ်ခုပေါင်းတော့ဩဃာကျရဏဆိုတော့ဩဃာမှာကူးမြောက်တာကူးမြောက်ကုန်ကူးမြောက်နည်းကိုပြောတာပေါ့ဒီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနေ့တော့ဟိုနတ်သားတယောက်ကဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးထံရောက်လာပြီးတော့ရှောက်ထားပါတယ်အရှင်ဘုရား30တဘုံကဝဲဩကကြီးနဲ့တူတယ်ကာမောကဘဝောကဒိဋ္ဌောကဝိဇောက
အဲ့ဒီဩဃကြီးကကျေကလည်းကျေပြောပါပြီတဲ့အရှင်ဘုရားကဩဃတွေလွံ့မြောက်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပူခဲ့တာလဲဘုရားဩဃပြင်ကြီးက၄ခုမဟုတ်လားကာမောကဆာလည်းတမုတ်တရားကြီးတစ်ဖွဲဘဝောကလည်းတမုတ်တရားပြင်ကျဲတစ်ဖွဲဒိဋ္ဌောကလည်းတမုတ်တရားကြီးတစ်ခုတစ်ဖွဲအဝိဇ္ဇောကလည်းတမုတ်တရားမျက်နှာပြင်ကြီးတစ်ခုတစ်ဖွဲဆိုတော့တမုတ်တရား၄ခြင်းနဲ့မတူဘူးလားအဲ့ဒီလိုကြီးတူတယ်အဲ့လိုရေပြင်ကျဲကြီးလေးခုကနေပြီးတော့အရှင်ပြလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုဖက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကုမြောက်လာကလေးဘုရားဒီလိုလာလျှောက်ခုတယ်ကထံနုတုံမာရိတာဩကမတရီမာရိတာအိုးမြတ်စွာဘုရားတွန်းအရှင်ဘုရားဒီကထံအပေကြီးအပြင်ဝါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဩကံဩကာလေးပြာတံ္ဍရာပင်လေရေပြင်ကျဲကြီးကိုအတရီနုကုမြောက်နိုင်ခဲ့ပါကလေးဘုရားလာလျှောက်တာရည်မျက်နှာပြင်ကြီးဩကမျက်နှာပြင်ကြီးကကျဲကကျဲပြောပါပြီတဲ့အရှင်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကူးမြောက်ခဲ့ပါသလဲမိတိရှင်တို့လာလျှောက်တာဒီနတ်သားကဟိုလူနေပြီးတော့ကတ္တပဘုရားလက်ထက်တုန်းကပေါောက်ခဲ့တဲ့နတ်သားပဲအဲ့ဒီတုန်းကဩကအကြောင်းတော့သူနားရဘူးပါတယ်ဩကစာပွေပတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအောင်နဲ့ပြုတ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီလောက်တော့သူသိတယ်ဦးပုံကူးနေကြတော့သူနေနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဖရာလက်ထက်မှာလာပြီးတော့လျှောက်တာနော်အင်းကထာမိတ်တော်မာရိတာဩကမတရီမာရိတာအိုးမြတ်စွာဘုရားတွန်းအရှင်ဘုရားဒီကထာနုအဘယ်နည်းအပြင်ဝါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဩကံဩခာလေးပြာတံ္ဍရာပင်လေရေပြင်ကျဲကြီးကိုအတရီနုကုမြောက်နိုင်ခဲ့ပါသလဲဘုရားလျှောက်တယ်နော်အတိတ်တော့ရပါတယ်ဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်အဘိဓိဋ္ဌံကွာဟံအနာယူဟံဩကမတရိအာဝိဘောငါရှင်နတအံငါဖရာတိအဘိဓိဋ္ဌံရပ်ပြီးတော့လက်မနေပဲအနာယူဟံယက်ကံယက်ကံအမှားအလည်းမထုတ်ပဲဩကံဩကာလူပြာတံ္ဍရာပင်လေရေပြည့်ကျဲကြီးကိုအတရိန်ကြီးမြောက်နိုင်ခဲ့ပြီတကားပြန်ဖြေတယ်အဲ့ဒီဩကပြင်ကျဲကြီးပင်လေကြီးတဲ့နံငါဖရာကယက်ပြီးတော့လက်မနေပဲရက်တန်ရက်တန်နဲ့လည်းမလုပ်ပဲဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဒါဘုရားကိုယ်တော်များကုသိုလ်ကူညီမို့လားဒါနီးယူရမယ်ဘုရားကိုယ်တော်များကြီးကဖြေတယ်အပဋိဌံရပ်ပြီးတော့လည်းမနေပဲဒါတစ်ချက်မို့လားအနာယူဟံရက်တန်ရက်တန်အမှားအလည်းမထုတ်ပဲဒါတစ်ချက်မို့လားအရေးကြီးတယ်ဒါလေးမှတ်ရပါမယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ကဘုရားသားတို့ဘုရားသမီးတို့ဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်များကြီးကုသိုလ်ကူညီတူရပါပေါ့နံပါတ်1ကရပ်ပြီးတော့လဲမနေပဲနံပါတ်2ကရက်တန်ရက်တန်လဲမလုပ်ခဲလို့ဒီလိုပြောတယ်မဟုတ်လားအပဋိဌံကွာဟံအနာယူဟံဩကမတရိအာဟုသောငါရှင်နတာအပဋိဌံရပ်ပြီးတော့လဲမနေပဲအနာယူဟံရက်တန်ရက်တန်အမှားအလဲမထုတ်ခဲဩကံဩခာလေးပြာတံ္ဍရာပင်လေရေပြင်ကျဲကြီးကိုအတရိန်ကြီးမြောက်နိုင်ခဲ့ပြီတကားကြည့်ရလေဒီတော့နတ်သားကသိသဘောမပေါက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့များမရက်ပါလဲဘာဖြစ်လို့များရက်ကံရက်ကံမလုပ်ပါလဲရေတဲ့ကူတဲ့ဆိုတာရက်ကံရက်ကံပုံဝင်တော့ခရတာပေါ့မခတ်ဖဲနဲ့တက်ကံရောက်ပါမလားအဲ့ဒါနားမလဲတော့ထပ်ပြန်ပြီးတယ်ယထကထပါဏမာရိတာမာရိတာမာရိတာဦးမြတ်စွာဘုရားယထကထပါဏအကဲဒီအပြင်အပ္ပာပါတိလိုအပဋိဌံယက်ပြီးတော့လည်းမနေဘဲအနာယူဟာယက်ကံယက်ကံအမှားအလည်းမထုတ်ခဲ့ဩကံဩခာလီပြာတံ္ဍရာပင်လေရေပြင်ကျဲကြီးကိုအတရိနုကုမြောက်ရပါသလဲဖုရားဘာဖြစ်လို့အရှင်ဘုရားမယက်တာလဲဘာဖြစ်လို့အရှင်ဘုရားယက်ကံယက်ကံနဲ့မလုတာလဲအကြောင်းရင်းကိုထပ်မိတယ်လေဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေပါတယ်ယတာတွာဟံအာဟုသောတံဒိဋ္ဌာမိတတ္တုတံတိဓာမိယတာပြင်အခါ၌ဟံငါဘုရားတိတံဒိဋ္ဌာမိရေထဲမှာရပ်ပြီးတော့နေအံတရာထုအခါ၌တံတိဓာမိအောက်ကိုညှက်ညုပ်ပြီးတော့တွာရအံဟုတ်တာပေါ့ရေပေါ်တွာရပ်နေရင်အောက်ညှက်မှာပေါ့ယတာအကျဉ်ခါ၌အာယုဟာမိယက်ကံယက်ကံအမှားအာထုတ်မိညာအံတရာထုအခါ၌မေဘုရှာမိရေလေကျော်မှညော့ပြီးတော့ကြွားရအံဟောရေလေကျော်ရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့လှုပ်တော့လှုပ်ပါရဲ့လှုပ်နေမတက်လို့ရှင်လဲညော့သွားမယ်မဟုတ်လား
သေုံဒီစပါတော့အကြောင်းကြောင့်ဟာငါဖျားပြီးအပတိတံရပ်ပြီးတော့လည်းမနေပဲအနာယူဟရက်ကရက်ကအမှားအားလည်းမတုတ်ပဲဩကံဩကလေးပြတံ္ဍရာပင်လေရေပင်ရေကြီးကိုအတရင်ကူးမြောက်နိုင်ခဲ့ပြီတကားဖြစ်တယ်လေအာရေလည်းမရက်နေလို့ရှိရင်မြုပ်ပါမယ်လှုပ်လို့ရှိရင်လည်းမြောပါရက်ရင်မြုပ်ပါလှုပ်ရင်ဒါဖြင့်မြုပ်လားမြောလားရက်နေလို့ရှိရင်နော်မြုပ်ပါလို့ရရှိရလဲပါပါပါအဲ့ဒီအကြောင်းကြီးကြောင့်ငါဖះဟာမြုပ်လန်းကိုလည်းမလိုက်ဘူးမျောလန်းကိုလည်းမလိုက်ဘူးဒီလောက်ကြည့်အောင်ဖះကိုတော့မြတ်ကဖြည့်ရှင်းပြတော့လဲနတ်သားကတိတ်သဘောမပေါက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အရှင်ဖះတပည့်တော်တိတ်ကြွက်ကြွက်ကြားကြားနားမလဲသေးဘူးဖះအရှင်ဖះအကျယ်ဖြန့်ပြီးဟောတော်မူပါအောင်ရက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဖះလှုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဖះဟောပါအောင်သူထတ်လျှောက်တယ်အဲဒီတော့ဗျဖះကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီလိုကွယ်ရက်တယ်ဆိုတာဟာဟိုအေးအေးချေချေနဲ့ကုသိုလ်အလုပ်ဒီလည်းမလုပ်ပါဘူးစာကားတောက်ခါနေကားထိုင်ကားနဲ့ယူရပါတိပါတာနေထိုင်စားတောက်ကြားလာမိမိရော့ရော့ကာမဂုဏ်တော်တွေထဲမှာအဲ့ဒီလိုနေတာထိုင်တာဟာရက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါလည်းလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးပေါ့မှန်ပါဗျာဒါနသီလဘာဝနာလည်းပဲသူတတိမရဘူးဟိုတာတွေတမိတွေမိတွေမြစ်တွေနဲ့စီးပွားရေးတွေနဲ့အဲ့ဒီထဲကာမဂုဏ်တော်တွေမှာပဲပျော်ပျော်ပါပါနဲ့မေ့မျောနေတာဟာသူရက်နေတာအဲအရက်ထဲမှာဒီပိဋကတ်နဲ့စာမဲဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာအများကြီးကြံနေတယ်မေ့မေ့ရော့ရော့နေကြတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဆိုရင်ဘာလုပ်နေတာတော့ရက်နေတာဘယ်ပေါ်မှာရက်နေတာတော့ဟုတ်တယ်ဝေဩကရေပြည်ကြီးပေါ်မှာရက်နေကြတာအာအဲ့ဒီကရက်နေလို့ရတော့ရေပေါ်ရက်တဲ့သူကအောက်မြုပ်စတန်းမဟုတ်လားအခုလည်းပဲဩကရေပြည်ကြီးပေါ်မှာရက်နေကြတဲ့ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဖြစ်ကြမလဲမြုပ်မယ်ငါဖျားကအဲ့ဒီမြုပ်တဲ့လမ်းမလိုက်ခဲ့ဘူးကွဲ့ဒီလိုကြတာအော်ဒီလိုကိုဒါပြန်ရှုပ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုလဲဖျားရက်ရတော့မြုပ်တယ်လှုပ်ရတော့လုံးရေမျောတယ်ဆိုတာတို့စုတ်တော့စုတ်ကြပါရဲ့ဟိုအမှားစုတ်နေနေကြတာအမှားစုတ်ကြတယ်ဥပမာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးပြုတယ်ဆိုပါတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုရင်အများအားဖြင့်ထုံကြအတိုင်းစုတောက်တတ်တာကဒီကောင်းမှုကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဒီလင်ဒီမယဒီတာဒီတမီဒီမီဒီမီဒီဆွေဒီမျိုးတွေနဲ့မကွဲပဲတွဲတွဲဘဝတန်တရားတွေမှာလူပြေနိုင်ရတုံးလို့ဆန်းလို့နောက်ဆုံးကြမှာနိဗ္ဗာန်ကိုတအုံလုံးကြီးဝင်ရပါလို့ဤစုတောက်တတ်တာအဲ့ဒီမိဒါမဝင်မှနေပါတခါတော့တုံလိုက်ဆန်လိုက်တာဖြစ်ချင်းပြေးတာဘဝတံတရာတွေမှာအာအလိုလိုမှတုံလိုက်ဆန်ရတဲ့အထဲမှာသူကဖတ်တောင်းတောင်းလို့ရမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့သူကလည်းဖြစ်ချင်းလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပိုင်းတုံလိုက်ဆန်လိုက်တုံလိုက်ဆန်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လူပြေးရောက်လိုက်နတ်ပြေးရောက်လိုက်တုံဆန်နေမှာမဟုတ်လားသူကအကောက်ပတ်တာကိုဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲလူပြေးလူစီးစိတ်ရတော့ကောပါစစ်စားလက်ဒီနတ်ကြီးကိုရတော့ကောပါသစ္စာတရားဒီသူမသိလို့သူကဒါတွေတောင်းနေတာမဟုတ်လားအဲတကယ်တော့ဝဲပွက်နေတာလေအဲဝဲကြီးကိုသူကဝဲတဲ့လက်ရကြီးဖျားတောင်းတာနဲ့မသိဘူးလားကြည်စံပိုက်ဆိုင်ကြီးငွေတွေလည်းကုန်သေးကျွန်တော်ဗျာဟောထောင်ချပေးပါလို့ဆက်ရှင်မင်းကြီးငွေထိုးပြီးတော့ထောင်ချခိုင်းတာနဲ့တူတယ်လေဆရာတော်ဖျားကြီးပြောတာအင်းငွေလည်းကုန်သေးနော်ကျွန်တော်ကိုကျိုးမိန်ချပေးပါထောင်ချပေးပါပြောတာနဲ့တူတယ်တဲ့အေးရှိရှိပါအိုးဒါဟာနားမလဲတော့ဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒီဖြစ်တတ်ပါတယ်ငါကလည်းအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တန္တရာဝဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရည်မှန်းပြီးတော့လုပ်တာအေးဒီနေရာမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကတိတ်တရီပေးတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခါဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆရာကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတ္တိယအဖြစ်ပေါ့ကွာတတိယအတွက်ကာမဘဝကာယကံဝစီကံမနောကံတဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာဟောကတော့ပွဲကလေးရှေ့ချလို့ကျုံ့ကျုံကလေးထိုင်နေတော့ကာယကံပေါ့ပဇကတူတူတူတူနဲ့ဆူတောင်းတာကမနောနဲ့ကိုဖြစ်ချင်ရတန်တာတာကအဲ့ဒီတန်တာတဲ့အခါအမှားများတန်တာမိပြီဆိုရင်အမှားလျှောက်ရှားရရောက်တော့တာပေါ့
လုပ်တော့ရှုပ်ရှားပါရဲ့မှားမှားရင်းရင်းနေလျှောက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ရေလေကျော်ညော့တော့တာပေါ့ဘုံဘွားတို့လျှောက်ညော့နေမဟုတ်လားလူဘုံမျောလိုက်နတ်ဘုံမျောလိုက်ဒီလိုနေပါပေါ့ဒီမပြေရောက်လောက်အောင်စက်သံသမထတွေအလုပ်တယ်ဆိုဟုတ်ဒီမပြေလဲဆက်ညော့ဦးမယ်မဟုတ်လားအဲညော့ပြင်မယ်သူဒီအချိန်ကျပြန်ကြတာပဲမဟုတ်လားသတ်ရင်သူရှိစားတာကမှန်လားမှားလားမှန်ပါဗျာမှားတယ်ငါဘုရားကအနာယူဟန်ရက်ကန်ရက်ကန်အမှားအားလည်းမထုတ်ဖယ်လုပ်ခဲ့တယ်။ဒီကိစ္စမှားတော့အထုတ်ချင်းလေဘုရားတို့ကမြတ်ကြတဲ့အဲ့လိုမှားတော့အထုတ်ချင်းလုပ်ရလားမှန်ပါဗျာ။ဩော်ဒီလိုပြောတာကိုဒီလိုဆိုရင်ပြောကြပါစို့ဟဲ့ဒီနံပါတ်1ကွက်ထဲမှာအခုပစ္စုပန်ကာလခန္ဓာ5ပါးကြီးနဲ့နေနေရောရောပေါ့ပေါ့ဆဆနေလို့ရှိရင်ရနေတာအဘိဓမ္မပတ်စရိုင်းကြီးနဲ့ကြည့်မယ်ရှင်ပြည့်အွယ်ထဲမှာအေးအေးချီချီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့မိမိမျောမျောနေတဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်နေတာပြရနေတာနံပါတ်1အွယ်ထဲမှာလုတ်တော့လုတ်ပါရဲ့အမှားတွေဖြစ်တော့နေပြီတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညောနေတာညောအောင်သူဖြစ်တော့နေတာမဟုတ်လားဟောအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒါဖြစ်ရင်ပြည့်အွယ်ထဲမှာမိမိရော့ရော့နဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရနေတာတောင်းတဲ့ထဲမှာကုသိုလ်တွေလုတ်ပါရဲ့ဝိတာပိရတာဟုတ်တယ်မပြောတဲ့ကုသိုလ်တွေဝိတ္တနိတိတာဝိထဲမှာမိတဲ့ကုသိုလ်တွေဒါတွေလုံနေပြီးရင်ဟောပါလုတာဘုရားကအဲ့လိုလုတ်ရလားလုတ်ဖို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတတ္တညုတဉဏ်ရရပါလို့ဤကြည့်တဲ့ဆုတောင်းတာသူခေါင်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလက်ခဏဝန်ဒုက္ခမှာကျွတ်လို့ရပါလို့ဒီလိုကြည့်လာရမှာနော်အေးအဲ့လိုမလုတ်လို့ရတော့ဖြင့်ဟောလုတ်တဲ့ဆုတ်ရှားတာရဲ့အမှားဆုတ်ရှားမိတဲ့ဆိုရင်ဟောမဆုတ်ရှားတတ်တဲ့အတွက်သူဘောင်ဝင်ခတ်တာမတတ်တဲ့အတွက်ရေကျော်ညော့တော့မှာပေါ့အဲ့ဒါရေရဲပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအပတိတံဟဲ့ဒီနံပါတ်1ကွယ်ထဲမှာရက်ပြီးတော့လဲမနေဘဲအနာယူဟာဟဲ့ဒီနံပါတ်2ကွယ်ထဲမှာရက်ကရက်ကအမှားအားလည်းမထုတ်ဖယ်ပြောတာအင်းအင်းအင်းဒီလိုဆိုရင်ဟောနံပါတ်1ကွယ်ထဲမှာရက်မနေဘူးဆိုရင်မိမိရော့ရော့နေလို့ရှိရင်ရက်တာပေါ့မင်းမရရမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရက်နေတာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်3ကိုထဲမှာမှမရင်ရင်အထုတ်ရင်တော့သူပြောမယ်မဟုတ်လားမှမရင်မဟုတ်ဘူးမှမှကန်ကန်စူတောင်းပြီးတော့မှမှကန်ကန်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မျောပါမလားဒါတာပြောတာပေါ့ဆရာတော်ကြီးကတတိပေးတာကောအလှူဒါနပြုကုန်ကြညာနာစင်ကွက်ကေပြောပါအလှူဒါနလုပ်ပြီးဆိုရင်ဟောညံကလေးပါရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအလှူဒါနပြုကုန်ကြညာနာစင်ကွက်ကေအစ်အမြဲကွက်ကြရမယ်ပြောတာနော်ညံမကွက်လင်တနာဝင်ရလင်ဒုက္ခကေညံမကွက်လင်တနာဝင်ရလွန်ဒုက္ခပဲဟုတ်တာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာတွေရမယ်မဟုတ်လားလူပြင်းနဲ့ပြင်းမပြေတာတွေဖြူတောင်းနေဆိုရင်ရတဲ့ဥစ္စာဘာသစ္စာဒါညံမကုတ်ကဲလို့ဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်လား

ခြင်းရယ်ကောင်းမလားလို့ဆူတောင်းမိလိုက်ပါတယ်တကယ်သက်သက်တတ်တော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကြာတောင်းမိရတာကိုအဲ့ဒါတောင်းမိပြီးသားဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပဋိပန္နတွေကိုထပ်တန်တယ်လေလေနေပြီးတော့ဥနာကြီးခြင်းရယ်ရတော့တာပေါ့ပဋိပန္နတွေဥနာတွေထူးထူးလွန်ခြင်းရယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အလှူမတက်ဘူးဒီအလှူဟာအရှုံးနဲ့အဖတ်တင်တော့တာပေါ့အလှူမတက်မမြင်ညာရှုံးဖတ်တင်ပြီပေါ့အလှူမတက်မမြင်ညာရှုံးဖတ်တင်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသိပ္ပတိပေးတာပေါ့အလှူမတက်မမြင်ညာရှုံးဖတ်တင်ပြီပေါ့အရှုံးနဲ့အဖတ်တင်တယ်အဲလုတ်တဲ့လုတ်ပါရဲ့အမှားလုတ်နေတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ရှားတာဟာဟောဘဝတန်တရားတွေပဲကျန်လည်ပြီးအရှုံးမဲ့အဖတ်တင်တဲ့ဒုက္ခတွေပဲရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားဘုရားကဒီတော့ညကအဲ့ဒါလှုပ်ရှားတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘုရားမဟုတ်ဘူးကဲငါကအဲ့ဒီညီအဖြစ်မလှုပ်ရှားဘူးလေဒီလိုဆိုတော့ရပ်ပြီးတော့နေတာကဟုတ်ကလားမှန်ပါဘုရားမှန်ပါရင်းရင်းနဲ့လှုပ်ရှားတာကဟုတ်ကလားမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါလည်းမလုပ်ဖဲစားပဲနဲ့ငါဖះကဂျာတဲ့ကအလေကောင်မြစ်ကြီးမှာပฏิပဒါလမ်းကသွားခဲ့တာမှန်ပါဗျာမယ်ကုဖះကရောညကြီးကပြောပြီးမြစ်ကြီးမှာပฏิပဒါလမ်းကကြာတာရက်နေတာတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမမရင်အထုတ်တာတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးကအလေကောင်ဂျာတဲ့ကမြစ်ကြီးမှာပฏิပဒါလမ်းကသွားတာမှန်ပါဗျာမြစ်ကြီးမှာပฏิပဒါအစမက်ကင်လမ်းအဲမက်ကင်လမ်းဆိုတာမက်ကင်၅ပါးမက်ကင်၈ပါးမက်ကင်၅ပါးဆက်ပြီးပါပါဗျာဒီလမ်းကငါဖျားသွားခဲ့တယ်ကွယ်ဒီလိုပြောတာပေါ့အေးမက်ကင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာနှလုံးသွင်းမှမှန်နဲ့ကြားတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုပြောပါတယ်နှလုံးသွင်းမှမှန်နဲ့ကြားရတဲ့ဥစ္စာမက်ကင်၅ပါးမက်ကင်၈ပါးဒီအပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှန်ရတယ်လို့ဆိုတော့ခန္ဓာပေါ်မှာဘယ်အပေါ်ခန္ဓာကဘယ်နှပါ့မှန်ပါဗျာဘသူတွေများပါလို့နဲ့ခန္ဓာကခန္ဓာတွေပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအိုးခန္ဓာတွေကတည်ငြိမ်နေတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေကြတာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုကိုယ်ကသိရမှာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးဆိုရင်သူ့မှာအဝိဇ္ဇာကားနေတာပေါ့မှန်ပါဗျာအခုတော့မဟုတ်ဘူးတမာတိထူထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာကြီးငြိမ်နေတာမြင်မလားဖောက်ပြန်နေတာမြင်မလားမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဩယူပက္ခဏာကြည့်ပြန်တော့ရုပ်တရားတွေမမြဲတဲ့တစ်ခွဲခွဲတစ်ခွဲခွဲအစ်စ်အောင်ပြောင်းတယ်ဖောက်ပြန်ပြနေတာမှန်ပါဗျာဒါသူတို့ရှိတာသူတို့ပြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတမာတိထူထောင်ပြီးဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့မြင်နိုင်တာပေါ့။ဒါဖြင့်ထောက်ပြန်နေတာဒီကဘာသစ္စာ။မြင်နေဉာဏ်ကဘာသစ္စာ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုလေးတွေမြင်ပြီးတော့နေတယ်ဝေဒနာကြည့်ကြတော့ရောဝေဒနာကမြဲမလားထောက်ပြန်ပြနေမလား။ပညာလေးတွေကလည်းမမြဲဘူးသင်္ခါရတွေလည်းမမြဲဘူးစိတ်တွေကြည့်ကြတော့ဆိုတဲ့စိတ်တွေကမမြဲပါဘူး။ဟောမမြဲတာတွေတွေ့နေတယ်။သမက်ခင်နဲ့ကြားတာမဟုတ်လားဆောစောတိုင်းသမက်ခင်တစ်နှစ်ပါတော့မက်ခင်၅ပါးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဆင်းမြင်နေပြီနော်ကြိုက်ရကြည့်ပါရုပ်ကြိုက်တဲ့သူကရုပ်ကြည့်ရမှာလားရုပ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကြည့်ရမှာလားဒီတော့မှလမ်းစဉ်မှမှန်ကြတာပေါ့ဝေဒနာရှိခြင်းလည်းရှိပါဝေဒနာကြည့်ရမှာလားဝေဒနာရဲ့အဖြစ်အပျက်ကြည့်ရမှာလားဟုတ်တယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောတာနော်ဟုတ်တယ်ရုပ်ကြည့်တဲ့သူကရုပ်ကြည့်ပြည့်နေုံနဲ့တော့ဖြင့်ဝိပဿနာမဟုတ်သေးပါဘူးဝေဒနာရှိတဲ့သူကလည်းဝေဒနာပြည့်နေုံနဲ့တော့ဖြင့်ဝိပဿနာမဟုတ်သေးပါဘူးအာဝေဒနာမတွေ့တော့ဘူးဖြစ်တာပြက်တာကြောက်တာကြဲတာလေးတွေတွေ့နေမှာအဲပညာရှိခြင်းရှိသင်္ခါရရှိခြင်းရှိသိရှိခြင်းရှိသိရှိတယ်တော့လည်းသိကိုတွေ့ရမှာလားသိရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့ရမှာလားအဲ့ဒါတွေ့မှာမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်တမာတိနေသေးလို့ပေါ့ကလေးစံတမာတိထူထောင်ရမယ်ဆက်ပြီးတော့တမာတိထူထောင်အေးကလေးကြည့်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာခန္ဓာပေါ်မှာအခုဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတဲ့အလယ်လန်းကမြစ်ဒီမှာပฏิပြလန်းကသွားနေတာအာရုပ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ကြည့်တဲ့သူကရုပ်ကိုမတွေ့တော့ဘူးရုပ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေတွေ့နေပြီစိတ်ပြားလေးတွေဖြစ်ဖြစ်လဲလာတာတွေ့တယ်ပြက်ပြက်ကုန်တာလည်းတွေ့တယ်ပြက်ပြက်ကုန်တာမြင်ပါတိတ်တိချင်း
ုဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိရှင်ဩအဲ့ဒီဖြစ်တာပြတ်တာတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလားယောက်ျားမိန်းမတွေလားလူလက်ပြမတွေလားဘုရားဘာတွေလာလိမ့်မယ်ဓမ္မတွေလည်းလို့ဒီလိုကြွကြွပြပြညံတဲ့မှာလက်ခံလာရင်ပါဒိဋ္ဌိရှင်အဲ့ဒီလိုသာမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒိဋ္ဌောကဟုတ်လားအဲ့ဒိဋ္ဌောကပြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ခါတိုင်းတော့ကို့အမြင်မအထင်မဆိုတော့ကို့ဒိဋ္ဌောကဒိဋ္ဌိဩဃတွေကို့ရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ရှိနေတယ်ရှိနေတော့ဒီဒိဋ္ဌိဩဃတွေကပဲကို့ဘဝတန်လျာတဲ့လေအောင်ပတ်အောင်ပြည့်တယ်မဟုတ်လားအခုတော့ကို့ကိုဒီဉာဏ်နဲ့ပါထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌောကကို့ရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုကျင်သူကကို့မဖိတ်တော့ဘူးပေါ့ဒီဒိဋ္ဌောကကိုဖယ်မိရတာပဲဒါပဲဒီနည်းအချက်ကိုဖယ်ပြီးတော့နေပြီးဒိဋ္ဌောကကိုဖယ်နေပြီးဟောဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်နေရှင်တတ္တရလက်ရှင်ဥစ္စေရလက်ရှင်တက္ကရလက်ရှင်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုသိနေတာအဲ့ဒါကိုသိနေဆိုရင်ဟောဒိဋ္ဌိတွေသိနေရှင်ဒိဋ္ဌိနိရောဓခောဝိသိကိတ္တနုပ္ပစ္စတိဝိသိကိတ္တကရောပါတယ်ဒိဋ္ဌိမှာကွာလို့ရတော့ဝိသိကိတ္တကရောပြီးတော့ပါတယ်အဲသိတိနဲ့ဝိသိကိတ္တသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲ။သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလေသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။နော်ဒီသူကလာမှာပေါ့။ဒါပဲဒီဩဃကလွတ်မြောက်အောင်ကုသိုလ်ကုနည်းကဒါကုနေတာ။ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤတိုင်းကုနေတာမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းကကြိယာရှုပါရုပ်တည်းရုပ်ရှုဝေဒနာကြိယာဝေဒနာရှုသိညာကြိယာသိညာရှုသင်္ခါရကြိယာသင်္ခါရရှုစိတ်ကြိယာစိတ်ရှုတစ်ခုခုသာရှုတစ်ခုခုသာရှုလို့ဖြစ်ပြပြတာမြင်နေဖြစ်ချင်းကဲဝေဒနာရှုကြည့်ကြအောင်မယ်ဝေဒနာကအရှုခံဉာဏ်၅ပါးကရှုဉာဏ်ဝေဒနာကရှုခံဉာဏ်၅ပါးကရှုဉာဏ်ဝေဒနာတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဝေဒနာကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဒီလိုနေမယ်နော်ဘုရားကတော့မဆိုပါနဲ့ဟိုနာမည်ပေးရင်ပြတ်ဖို့ပြောတာအင်းဖြည့်ကျက်ဖြည့်ကျက်တပည့်တော်ဒီလိုလောက်တာမှန်လားတဲ့ဒုက္ကမကြီးပြခါလာလျှောက်တယ်တပည့်တော်ကဖြည့်ကျက်ဖြည့်ကျက်နေတယ်ဟာဒုက္ကမကြီးပြဇာတ်တာပြောမှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဟိုဖြည့်တယ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးညံ့နဲ့ပြရမှာနော်အင်းညံ့နဲ့ပြတော့ဝေဒနာကိုကဲညံ့နဲ့ပြတော့ဝေဒနာတွေကပြင်းနေတယ်လားမဟုတ်ဘူးခဲ့နေသူတို့တွေကဖြည့်ကျက်နေမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတမာတိထူထောင်တော့အခုဉာဏ်ပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ကြည့်နေတော့ဝေဒနာတွေကအရှုခံတဲ့တက်တာဉာဏ်နေရတော့ရှုဉာဏ်တက်တာဝေဒနာတွေကအဖြစ်ရှုခံတက်တာဉာဏ်နေရတော့ရှုဉာဏ်တက်တာဝေဒနာတွေကိုသိတာဖွဲ့ပါသိတာရှုတဲ့ဉာဏ်ကပါသိတာအဲ့ဒီဝေဒနာဘဝကနေပြီးတော့ဖြစ်ပြကုန်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုသိတာဖွဲ့ပါသိတာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကပါတိသာအဲ့ဒီဝေဒနာရှိတဲ့သူကလည်းဝေဒနာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေပါဝေဒနာမတွေ့ကြည့်နဲ့ဖြစ်ပြတာတဲ့ဥစ္စာတွေပဲတွေ့ပြစေသင်္ကာရကိုပြောနေကြမလို့ပြောတာတကယ်တော့ဝေဒနာဖြစ်ပြကြတာကိုဉာဏ်နဲ့ပဲတွေ့နိုင်လိမ့်မလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဝေဒနာကလည်းနံတရားဉာဏ်ကလည်းနံတရားနံတရားတို့မြည်ဒီတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုပြိုင်ဖြစ်ရမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်တဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ပေါ်ပါမလားဘောဘာဘူးဝေဒနာကသူ့အတိုင်းတာတိုင်းပေါ်ပြီးဟုတ်သွားတာပေါ့အကြောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့မှညံကပေါ်လာတာညံပေါ်လာတဲ့အချိန်ဝေဒနာရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဒါပြန်ညံကဘယ်သူနဲ့သွားတဲ့မရှိတာနဲ့အကြောက်တဲ့ပါတယ်စောစောတုန်းကတော့ဒီနေ့ရှိပါတယ်အခုကကြမှာမရှိတာတခါညံကလည်းကြာကြာကြီးနေလို့မရဘူးသူ့အတိုင်းတာတိုင်းပေါ်လာပြီးပြီးပြီးသူလည်းကြောက်ရတာပဲအဲဒီတော့မှအရှုခံဝေဒနာကပေါ်လာတာအော်အော်အော်ဝေဒနာကတက်လက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကတက်လက်ဒီလိုနေမှာပေါ့ဉာဏ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုဝေဒနာကမရှိတော့ဘူးဟုတ်တော့အဘဝကတော့အနိစ္စလက္ခဏာဟုတ်တော့ရှိပြီးတော့မှအဘဝကတော့မရှိပဲဖြစ်သွားတဲ့အချင်းအရာဟာအနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာခေါ်ပါတယ်ပြောတယ်နော်အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာရှိပြီးမှမရှိတာမရှိတဲ့အနေအထားကလေးအဲ့ဒါကိုလက္ခဏာခေါ်တာပေါ့ဩအဲ့ဒီမရှိတဲ့လက္ခဏာလေးနဲ့ပဲညံနေတာတဲ့တော့တာပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီလိုနံတရားတစ်ခုကိုနံတရားတစ်ခုနဲ့ရှုတဲ့အခါကျတော့တည့်ရကြီးဖြစ်တာမမြင်နိုင်ပါဘူး။
တော့ကတော့ဖြစ်သွားပြီးပြီးအခုချိန်မှမရှိတဲ့အနေထားမှတ်သားလက္ခဏာကလေးကိုပဲတွေ့နိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်အနိစ္စကိုမတွေ့နိုင်ပါဘူး။အနိစ္စရဲ့လက္ခဏာ၊ဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာ၊အနတ္တရဲ့လက္ခဏာဒါပဲတွေ့နိုင်မှာပေါ့။အေးဝိနာတိကအဖြစ်အပျက်ရှိတဲ့ဉာဏ်ကမဲဟုတ်ဘူးလား။ဝေဒနာအဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာသိတယ်သိတယ်ဉာဏ်ကဘာသစ္စာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးတော့နေတဲ့အခါဉာဏ်ကဟရယဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတာအဲ့လိုဟရယဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အခါဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်လောဘတဏ္ဍပေါ်လာနိုင်ပါမလားအဘိဓိတော်ဆိုလောဘတဏ္ဍာကလည်းနံတရားဉာဏ်ကလည်းနံတရားအနံတရားတဲ့မူဒီတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုပြန်ဖြစ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့မူအရာအဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့လုပ်နေတဲ့အချိန်အခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာလောဘတဏ္ဍာပေါ်လာပါမလားလောဘတဏ္ဍာဆိုတာဒီဩကတဲကပြောရင်ကာမောကဘဝကဒါပဲလို့ရအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်မြင်နေတဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်နေတဲ့ဆိုတဲ့အခိုက်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာကာမောကဘောကဒီဩကာတွေလာနိုင်ပါမလားလာပါဘူးဗျာ။ဩဒီလိုကိုပြတာတဲ့လူချင်းတဲ့လောဘမပေါ်တာတော့ဘူး။လောဘမပေါ်လာအောင်လုံကြီးရတာပဲ။အဒီအရှုခံတရားပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတာပေါ့။ဟုတ်တယ်ပြုတ်ကြိုက်ကြိုက်ပါကြိုက်ရတခုခုရှုဖြစ်ပြက်တွေနင်းနေဖြစ်ပြက်တွေနင်းဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့တစ်ချိန်လုံးကလုံနေ။ဘယ်သူမှကြားမလို့ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီအခိုက်မှာကာမောကဘောကဆိုတဲ့လောဘတဏ္ဍာတွေလာနိုင်သေးလားဒီလိုချင်းအဲ့ဒီဩကနှစ်ခုလုံးပြုတ်တော့တာပေါ့ဩဒီလိုကိုအဲ့ဒီဩကတွေလာတဲ့ဆိုရင်တတိယအကွက်ကူးရတာမဟုတ်လားကျော်ဝင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတိယအကွက်တဏ္ဍာဆိုတဲ့အစကူးရတာနော်ကြည့်ပါဒုတိယအကွက်ပေါ်ကတစ်ခုခုပေါ်မှာရှုနေတဲ့အတွက်ဟောအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကြိုက်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တတိယအကွက်ကလောဘတဏ္ဍာမလာတော့တဏ္ဍာမမလာတဲ့နဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဥပါဒံကိုပေါ်အုံးမလားဥပါဒံမပေါ်လို့ရှင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ကမ္မဘဝကိုပေါ်အုံးမလားဟဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒုတိယဘဝပေါ်မှာဖြစ်ပြပြင်းနေတဲ့အဲ့တတိယဘဝကြီးတစ်ချက်လုံးကိုမပေါ်တော့တာဒီချက်ကြီးငုတ်ဖြူသွားတော့တာတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီတတိယဘဝဆိုတာဥစ္စာတွေလေးကုန်ရတော့တာဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့တဏ္ဍာဥပါဒံကမ္မဘဝဒါပဲကတည်းကဖြစ်ပြင်းနေတဲ့အခါမှာသမုဒယသစ္စာတွေတည်တာပေါ့အဲ့ဒီသမုဒယသစ္စာတွေအကျိုးတွေလားအကြောင်းတွေလားကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းလားအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးသိကုန်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီသူတို့တွေတည်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်၄ကျက်ထဲကအကျိုးတရားတွေကိုပေါ်အုံးမလားမကောင်းသေးတွေမပေါ်ဘူးပေါ့မကောင်းသေးမပေါ်ဘူးသူအစာကောင်းသေးပဲလာတော့မှာပေါ့ခန္ဓာတွေဒီလိုကတော့ခန္ဓာတွေလာမယ်နော်အခုတော့ခန္ဓာတွေလာအောင်လားအဲ့ဒီခန္ဓာတွေမလာခြင်းဒီခြင်းဟောခန္ဓာမရှိတဲ့ဖြစ်သွားခြင်းဒီခြင်းနေရတာပေါ့အခုဖြစ်ပြက်ဒီလိုမြင်းပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်မှာဆိုစိတ်ဓာတ်လေးပဲထိုက်ရတာပေါ့ဖြစ်ပြက်နေတာဒီကဘာဖြစ်တာမြင်းနဲ့ညာကဘာဖြစ်တာဒီခုညာကဘာဖြစ်တာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာဖြစ်တာအဲ့ဒီတိကျလေးချက်တကယ်နဲ့ထိုက်တော့တာဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်နံပါတ်1ပြတ်ပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါအပေါ်မှာဖြစ်ပြနေဖို့ပဲပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ပြတဲ့ငင်းနေတယ်ငင်းနေတယ်ဆိုတော့ငင်းတဲ့ဥစ္စာကငင်းမဟုတ်လားငင်းတော့ဝိတ္တာပေါ့အဝိတ္တာတာရောက်နေလို့ရှိရင်အဝိတ္တာကြီးဒီခြေနဲ့နှလုံးနဲ့လာပါအောင်လားဒါဖြင့်အဝိတ္တာနဲ့ပါတော့လားဟဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကြီးရဖြစ်ပြနေဖို့ပဲဖြစ်ပြနေပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာဟောကာမောကလည်းကြွားတယ်ဘောကလည်းကြွားတယ်သုထောကလည်းကြွားတယ်ဘုရောကလည်းကြွားတယ်ဒါဟာဘုရားကိုယ်တော်မြေကြီးလာတဲ့လည်းလမ်းမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရက်နေလာကောဟုတ်ကလားရက်တန်ရက်တန်နဲ့စိတ်ထားကောဟုတ်ကလားဒီလိုဒီအလေကောင်မိတိမာပဋိတ္တလမ်းကပြခဲ့တယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတာဒီမိတိမာပဋိတ္တလမ်းဆိုတာမက္ကင်၅ပါးမက္ကင်၈ပါးဒါနဲ့ကြားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီညီအစ်ကိုဘုရားကိုရောညာကြီးကသူပြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်လေ။ဒီအပြင်ငါဘုရားကိုရောညာကအပတိတံရပ်ပြီးတော့လဲမနေပဲ
အနာဝိဟာယတံယကံအမအားလည်းမတုတ်ကဲဩတံဩခာလီပြာတံ္ဒရာပင်လေရေပင်ကြည်ကြီးကိုအတဝိန်ကိုမြောက်နိုင်ကြဤတကားဖြစ်ပါလေ။ဤမင်းလည်းအဲ့ဒီလိုကြည့်ရမယ်ကွယ်။ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတော့နတ်သားကဖရာရှိမှာပဲသူ့ဉာဏ်နဲ့သူ့ခန္ဓာတက်ကိုလှဲပြီးတော့ကြည့်တော့လေ။ခန္ဓာကြီးကမမြဲပဲတပွဲပွဲတပွဲပွဲအစ်စ်အောင်ကြောင်းတဲ့နေတာသူမြင်လာတော့တာပေါ့။အာအဲ့ဒါကိုညာကစိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြပြမြင်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေသိနေမှာပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိသိနေဆိုဝိသိကိတာပါရောပါမှာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်ပြပြမြင်တာဖြစ်ပြပြမုံနောက်ဆုံးဖြစ်ပြပြဆုံးကြတာကိုသူတွေ့လိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီရင်ဘုရားရှိခိုးမယ်ဒီနတ်သားဟာတောတာပံဖြစ်သွားပါတည်း။မှန်ပါဗျာ။ဒီအဲ့ဒီလိုပါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီနည်းနဲ့ကူပြတာလေ။ဘုန်းကြီးတို့တကယ်အားလုံးတရားဓမ္မတို့တကယ်ရလဲဖရာသားတို့ဖရာသမီးတို့များဆိုတော့

0: အဲ့ဒီကြည့်အောင်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်တမာတိညံ့နေပြီလို့ပေါ့အဲ့လိုပဲဝေဒနာရှိတဲ့သူကဝေဒနာမမြင်သေးနဲ့ဝေဒနာရဲ့အဖြစ်ပဲတွေ့ကိုမြင်သေးတယ်ပိတ်ရှိတဲ့သူကစိတ်မမြင်သေးနဲ့စိတ်ရဲ့အဖြစ်ပဲတွေ့နေပါသေးအဲ့ဒီလိုလေးကိုမြင်လာပြီဆိုရင်လက်ခံောင်းလာခတ်ပြီတော့သိရရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြနေတဲ့တိစိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုတာတချို့ပဲကြိုးစားရင်ဒီဘုရားကိုတရားရတယ်။ဝိန္ဒာအာယနဲ့ဆက်ကြိုးစားလို့ရှင်ဒါရီလည်းဖြစ်ပြဒါရီလည်းဖြစ်ပြတခါလာလည်းဖြစ်ပြတခါလာလည်းဖြစ်ပြနောက်တစ်ခါလည်းဖြစ်ပြနောက်တစ်နေ့လည်းဖြစ်ပြ။အိုးဒီဖြစ်ပြဒီကလည်းဆုံးမဆုံးနိုင်ဘူးမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာ။ဒီသူတို့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိလာတာဘို့။သူတို့ကတော့ဒီလိုဖြစ်ပြနေတာလည်းမဟုတ်တော့ဒီရုပ်ဒီနာတွေကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။လေ့ကျင့်လို့တောက်လာတာပေါ့။တောက်လာတော့ရတာပေါ့။အခုတော့ဖြစ်ပြနေလာပြီဒါမျိုးဖြစ်မလို့ကျင်ပါဘူးနောင်လဲဒါမျိုးရမှာဖြစ်မလို့ကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့သူ့အပေါ်မှာမလို့ကျင်တော့တာဒီရုပ်ဒီနာတွေအပေါ်မှာမတွေ့တာတော့တာမလို့ကျင်တော့မရတော့ဖြစ်တာမလို့ကျင်တော့ခါတိုင်းတော့လို့ကျင်လို့ကျင်နေလို့ရရနေတာအခုတော့မလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီပထမပိုင်းမှာဖြစ်ပြပြမြင်နေနောက်ပိုင်းကျတော့ဖြစ်ပြပြမုန်းလာတယ်ဆိုတော့မလို့ကျင်တာသာသူအလေလိုက်ရောက်လာပြီပေါ့ဆက်ရှိလိုက်လို့ရှင်ဖြတ်ခနဲ့မရပဲဖြစ်သွားတာအဖြစ်ပြကိုညံ့အောင်မှမရှိတော့ဘူးညံ့ကအဖြစ်ပြမရှိတဲ့တက်ကိုလဲဖြတ်သွားတယ်အတတော်ကတော့ညံ့ကပက်ပက်လဲနေဖြစ်ပြတယ်အဖြစ်ညံ့အားကောင်းလာတော့အဖြစ်ပြမရှိတဲ့တက်ကိုလဲဖြတ်တာဖြစ်ပြနေတာဒီကဖာတိတာညံ့နဲ့ညံ့ကဖာတိတာအဲ့ဒီကတည်းကလားရှစ်ပါးလားငါးပါးလားငါးပါးဆိုလောကုလားလောကီလားဆက်ရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဖြစ်အပြည့်မရှိတာကိုကြောင်းပြေတယ်အဖြစ်ပြည့်မရှိတာကဘာတိတာမြေနဲ့ညာကဘာတိတာအဲ့ဒီကတည်းကကျတော့ငါးပါးလားရှစ်ပါးလားရှစ်ပါးဆိုလောကီလားလောကုလားဘာကျန်တော့ဘုရားနဲ့ဟိုအဖြစ်ပြည့်ရှိတဲ့နိရောဓတစ္ဆာနဲ့ကြောင်းပြေတာလူရတာတဲ့ကောင်ကမိတ္တမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လက်တင်တဲ့ရီမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဆရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကူးတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဩဃလေးပြတန်ត្រာပင်လေရေပြင်ကျဲကြီးကိုဒီနည်းအဖြစ်အလေလန်းကကူးခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘုရားတို့တရားဓမ္မများလဲဖျားတာတဲ့သမီးတော်များပြီးပြီးဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအတွေ့ယူပြီးတော့အလေလန်းကပေါ့မြောက်ပြီးတိုက်အောင်ကူးမြောက်ခံကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်ပြည့်တဲ့အတွက်တော်ကြအောင်သာ
1: သနာတော်နှစ်1555ခုနှစ်ကောသတဂရီ1383ခုနှစ်ပြတုလာဆန်း9ရက်2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်နေဆက်နှင့်တောင်တန်းဒေသသာသနာ့ဒုက္ခအသင်သာသနာ့ပြုတင်တန်းကြောင်းပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသုတေသနာဓမ္မသဘင်ဓမ္မဗိမာန်သဘူတိရိဓမ္မဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြသောဥမ္မမောင်အေးဒေါခင်ခင်စုတို့အားအမှုထား၍တမိမတင်တဲ့သူမေတ္တာရောင်ချီရွှေတန္တဂေဟမိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်အဆုံးကိုကျော်လွန်သည့်အဆုံးမဲ့တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိကရေကပါအရေအတွက်အတင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲ အဘယ်မယံရေတွေတိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိယောသာသက်ချိန်လဲအင်ငါမေတ္တာကြီးမှသမီးတန်င်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါတွေအစုအလုံးခဲ့ရင်တော့မှုတော့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းချင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေသည်မဟာကရုဏိကတတတဝါများယင်ဝေတကဲ့သို့တနာဖြစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြည်ညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့ပြီကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

အဆုံးကိုကြော်လင်သည့်အဆုံးမဲ့တရားဒီကနေ့ကခရစ်တက်ကရစ်လို့ခေါ်တဲ့2012ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်လူတွေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သင်္ကေတတွေသင်္ခတနဲ့အားလုံးတွဲမှာရှိတဲ့အရာတွေသင်္ခါရလို့ပြောရတဲ့အရာမှန်သမျှတွေဟာအစရှိလာသည့်အတွက်ကြောင့်အဆုံးသို့ရောက်ကြရတာကြည့်ပဲအကုန်လုံးဘယ်အရာမှမဆုံးတာဆိုတာမရှိဘူးခုအားလုံးသောတရားချက်ခင်တရားစင်ပြိဋ္ဌအပေါင်းတို့သိသည့်အတိုင်း2012ခုနှစ်ဒီကနေ့ညကုန်ဆုံးပြီတော့2012ခုနှစ်ကုန်ဆုံးပြီ2012ခုနှစ်တို့စတင်ရောက်ရှိမယ်နှစ်တွေနှစ်တွေဟာယခုကဲ့သို့ကုန်ဆုံးလာခဲ့တာလူတွေကသင်္ကေတအနေနဲ့သာမှတ်တမ်းတင်လာကြတာကုန်ဆုံးခြင်းဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းသင်္ခါရအနိစ္စလောက်ထားတဲ့အရာတွေဟာဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးအတုဝရွှေရှားနေတာပဲတည်မြဲနေတာတခုမှမရှိဘူးအနတ္တာတိကအသက်ရှူချောင်စရာတခုမှမရှိဘူးတတ္တရာရဝရာမရှိဘူးအလုံးဟာရွှေရှားနေတဲ့အရာတွေပါလို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအချိန်ချင်းအထက်ထက်ဒီစကားကိုဟောကြားခဲ့တို့တော့တတိပြုမိကြလားလို့ဆိုတော့နှစ်ကုံဆုံးသွားလဲကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲဒီလိုပဲထင်တယ်နော်နှစ်တင်ကုံဆုံးတာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကုံဆုံးမှုတွေကအများကြီးပဲကုံဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိမထားမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုံဆုံးမှုကြီးဟာဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးယသဗျာကယံကိစိတင်ခတံပါလောကဓမ္မယံကိစိတ်သင်္ခတံဆိုတာလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေမှန်တယ်ဗျလှုပ်ထားတာဆိုတာဘယ်သူတွေကလှုပ်ထားတာတော့ဆိုအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစုပြီးတော့လှုပ်ထားတာသင်္ခတရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပမစ္ဆတံဘူယကတံအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့အရာမှန်လည်းမရသည်တဲ့ပါရောကဓမ္မပျက်စီးတဲ့သဘောရှိတာအတိပဲဒါကြောင့်မို့ဒီနေကြီးတစ်ခုလုံးဧရိယာကြီးတစ်ခုလုံးလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုရသော်ဗျာကသင်္ခါရလောကလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောပြောတာဒီသင်္ခါရလောကထဲမှာမြဲတဲ့တရားဆိုလို့ရှားလဲရှင်တခုမှရှားတွေ့ပါမဟုတ်သင်္ခါရနဲ့ဒီဧရိယာထဲမှာမြဲတဲ့အရာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီဧရိယာကြီးဟာပြုတ်လုထားတဲ့ဧရိယာကြီးဖန်တီးထားတဲ့ဧရိယာကြီးတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြဲတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးတံဝတ္တမာပတ္လုစီတိနေတံဌာနံဝိသတိတဲ့ရသဗျာကမမြဲတဲ့အရာတွေကိုမပျက်စီးပါစေနဲ့ဒီသင်္ကတတရားတွေမပျက်စီးပါစေနဲ့လို့ဟန်တာနိုင်တဲ့အကြောင်းဆိုတာလောကမှာမရှိပါဘူး။ဘယ်သူကလည်းမဟန်တာနိုင်ဘူး။ဒီသင်္ကတနယ်တဲ့ရှိသမျှအရာလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေဟာအလုံးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကနေအပြည့်ဘက်ကိုပဲသွားနေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပါအဲ့တော့ဒီစကားကိုဘာလို့ပြောရလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့တွေသင်္ကတနယ်ပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ငြိမ့်လာတဲ့အခါကျမှအသင်္ကတဆိုတာလိုချင်လာမှာ။တမန်နဲ့တော့အသင်္ကတကိုမလိုချင်ဘူး။စိတ်ပြည့်ငြိမ့်လာတယ်ဆိုတာတမန်နဲ့စိတ်ပြည့်ငြိမ့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ပြည့်ငြိမ့်လာစိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတာဒီအရာစကားနဲ့တာပြောရပါမယ်စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှစ်သက်ကျဉ်납ပြီးခါတိုင်းလိုသဘောကျနေတဲ့စိတ်ပြတ်သွားပြီးတော့
သဘောမကျတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်သွားတာပြောတာနော်ခါတိုင်းဆိုရင်ပြောစရာအာယုန်လေးတွေနဲ့ပြောနေတာဒါချင်တတ်နေပြောစရာအာယုန်လေးတွေနဲ့ပြောနေတဲ့ချင်တတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးဟာပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတယ်ဒါကိုစိတ်ပြတ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီစိတ်ဟာပြောင်းလဲသွားတယ်ညှိငွေ့တယ်ဒီဘဝတရားကြီးကမဆုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်လေအတွက်ကြောင့်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီလိုပဲလာမှာပဲနေ့ဦးကာလဆိုပြီးတော့ရောက်လာတယ်နောက်ဆုံးမှကုံဆုံးသွားပြန်ပြီနေ့ဦးကာလရောက်လာလိုက်ပြန်ပြီနောက်ဆုံးမှကုံဆုံးသွားပြန်ပြီမစင်းစားမတွေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကသဘာဝရိုးရာကြီးသွားနေတာပဲလို့လူတွေဟာတဏ္ဍာအားဖြင့်အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့မစင်ရင်မစင်စားသေးသမျှကာလပတ်လုံးစိတ်ပြည့်စရာညီငွေ့စရာလို့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတော့သင်္ခါရဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေဟာအခုလိုပဲဖြစ်လာပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာတွေပြောင်းလဲသွားတာဂုံဆုံးသွားတာတွေဒီလိုဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အလမေဝနိဗ္ဗိန္ဒိတုံညီငွေ့ဖို့ထိုင်လာပြီတဲ့ညီငွေ့သင့်ပြီသောတော်တွေကညီငွေ့လာဆိုညီငွေ့ဘူးအလမေဝဝိမု ക്തി တုံအလံဝိမု ക്തി တုံညီငွေ့ပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပြီးအလံဆိုတာဒီနေရာမှာကန့်တော်တယ်လုတ်တင်တယ်လုတ်တင်နေပြီးညီငွေ့တင်ပြီးဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတိတ်ကိုရှိချမ်းလာပြီအခုမှဒီလိုသွားတာမဟုတ်ဘူးတိတ်ရှိချမ်းနေအခုဒီနှစ်အရေးအတွက်ကလေးနဲ့တင်ပြချပါအောင်2011ခုနှစ်ကုံဆုံးနေဆိုတာဒီတစ်နှစ်ထဲတင်ကုံဆုံးတာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပရမဘယဆလာတာတုန်းဆိုတော့တစ်နှစ်ကဆလာတာเนาะတစ်နှစ်ကနှစ်ဦးကာလတစ်နှစ်ဆိုပေါ်လာပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီနှစ်ကုံဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့တစ်နှစ်ကုံဆုံးသွားလို့နှစ်နှစ်ဖက်ရောက်လာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကုံဆုံးလာတဲ့အချိန်ပေါင်းဟာအခု2011ကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါဒီတက္ကရိနဲ့ပြောတာ။တခြားတက္ကရိတွေနဲ့ပြောရင်လည်းပဲဒီလိုပဲစတင်လာတဲ့နှစ်ရှိတယ်၊ကုံဆုံးသွားတဲ့နှစ်တွေရှိကြ။စတင်လာတဲ့အချိန်ရှိတယ်၊ကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။အခုလိုဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ပျက်စီးသွားလိုက်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်ွယ်သွားလိုက်နဲ့ဒီလိုတကယ်ကိုရိုးနေတဲ့အဖြစ်ပျက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတရဝါတွေဟာဘာဖြစ်လို့မငြင်းငွေ့နိုင်ကြတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီထဲမှာပျော်နိုင်နေကြတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဘာဝတရားကြီးပေါ်မှာအမှန်မမြင်နိုင်လို့စင်ငင်သုံးသပ်မှုတွေအားနေနေလို့ဒီလိုပဲပြောအနာမတကတန်ရုံမှာဆိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်အနာမတကောယံဘိက္ခေတန်တာရောပုဗ္ဗကောတိနတ်ပညာတိတဏ္ဍာရီဆိုတာမသိနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားလာခဲ့ပြီအစကိုမသိနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားလာအလုံးရှည်လျားတဲ့တဏ္ဍာရီဟာအခုတိုင်းမဲ့ဖြစ်ပျက်အစဉ်နေနဲ့သွားနေလိုက်တာဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ပြီးဆုံးသွားတယ်ရဲ့လို့ဘရမမရှိဘူးလောကထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေဟာပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးတခုပြီးရင်နောက်တခုလာမယ်တခုပြီးရင်တခုလာမယ်လာပြီးရင်အဲ့ဒီတခုကပြီးဆုံးသွားဆုံးပြီးရင်နောက်တခုပြန်ဆက်အဲ့တော့နှစ်ပါကုံဆုံးမှလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနေ့ရက်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲကုံဆုံးနေတာလေနေ့ရက်တွေလည်းနာနဲ့ခင်ကနေနေလေခင်ဖြစ်လိုက်တယ်နေလေခင်ကနေညလေခင်ဖြစ်လိုက်တယ်ညလေကနေညဥယံဖြစ်လာတယ်ဟောနေပြောက်တဲ့အခါညရောက်လာလိုက်ညပြောက်တဲ့အခါနေရောက်လာလိုက်နဲ့စလိုက်ကုံဆုံးသွားလိုက်စလိုက်ကုံဆုံးသွားလိုက်နဲ့တင်ကတ္နယ်တွင်မှရှိနေတဲ့အရာဘယ်အရာမှရပ်တန့်ပြီးတော့တည်မြဲနေတာမရှိဘူးဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားဖို့ဒီလိုစဉ်းစားနိုင်တာဟာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့
သဘောကိုမြင်အောင်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာသိအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်သိအဓိပ္ပာယ်ရှိအခုလို့မမြင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာဝေးကြီးပဲဖြစ်ပြမှုတွေကိုမြင်လာပြီးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်မှာပေါ့ဖြစ်ပြမှုတွေမမြင်သေးသမျှကတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီလမ်းစလမ်းစဉ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးတတ်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ချင်းကြံကြုတ်ကိုအထောက်ပြီးတော့ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်တရားရှာဖွေတဲ့ဘဝခရီးတာနှစ်ပေါင်း52နှစ်အတွင်းမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ထွက်ပြီးတရားကျင့်တာက6နှစ်ဖရာအဖြစ်နဲ့တရားဓမ္မကိုလှဲ့လှဲ့ဟောပြောတာ45နှစ်6နှစ်နဲ့45နှစ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ52နှစ်အဲ့ဒီ52နှစ်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကလွဲလို့မြည်သည့်ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမမှာဝိပဿနာအကျင့်ဆိုတာဟောနိုင်တာမရှိဘူးမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တော့မှာသူပဋ္ဌပြပိုက်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကတိတိကျင့်ပြခဲ့တာเนาะပတိသဝတ္ထိဒစိတ်တေတာလေးတောင်မပြောနိုင်ဘူးပြည့်ပြည့်စုံစုံဆိုတာမပြောနိုင်ဝိပဿနာလမ်းစဉ်ရဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းလေးတောင်မပြနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြီးလင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးဒါတွေကိုမသိသေးသမျှဒီအသိဉာဏ်တွေမရသေးသမျှဖြစ်ပြမှုတွေကုံဆုံးသွားတဲ့တင်ကတ္တနယ်ရဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာဘယ်မှမရနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီဧရိယာကြီးဒီတင်ကတ္တနယ်ထဲမှာရှိနေသမျှတော့ဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားမှာပဲအတိုင်းဓာတ်တစ်ခုဟာရှည်ခြင်းရှည်မဲ့တူခြင်းတူမဲ့သို့တော့ဒီပုံစံနဲ့ပဲတွားနေတာလူပြေမှာလူသက်တမ်းနေဟာရှည်လိုက်တူလိုက်အချိန်မဟဲအနေနဲ့တော့ကွဲပြားခြားနာတာတွေရှိတယ်နတ်ပြေနတ်သက်တမ်းရှည်တယ်လူတွေနဲ့စားလိုက်ရင်ရှည်လျားတယ်လို့ပြောသို့တော့အစရှိလို့အဆုံးရှိတာရှိတယ်ဂျမားပြေကြည့်လိုက်တော့ဂျမားတွေရဲ့သက်တမ်းဟာကဘာချီပြီးတော့ရှည်တယ်လို့ရှည်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဆုံးတာပဲအဆုံးနဲ့သွားတာရှိတယ်ကောအဲ့တော့မဆုံးတာဘယ်ရာမှမရှိအလုံးဟာစတင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာခုံဆုံးသွားတာရှိတယ်ဒါဒီကနေ့အထူးတန်ဝေကဖြစ်ပေါ်ဖို့ပေါ့ဒီလိုတန်ဝေကဆိုတာဖြစ်တင်ဖြစ်တိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးပဲတန်ဝေကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတန်ဝေခေါနာမှာသဟုတ်တပဉာဏ်နဲ့စာပေတန်းကနေမှာဒီလိုဆိုတယ်ပုတ္တပန်နဲ့ရှင်သောအသိဉာဏ်ကိုတန်ဝေကလို့ခေါ်တာထိတ်လန့်ခြင်းလို့ဒီလိုဘာသာပြန်ပေမဲ့လို့နော်ကြောက်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့လို့လန့်သွားတဲ့အလန့်မျိုးဒီလိုဟာမျိုးဒေါသနဲ့ထိတ်လန့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ထိတ်လန့်တာဒါစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့ဩမဆုံးနိုင်ပါလားအစရှိတဲ့အရာအလုံးဟာနောက်ဆုံးမှာကုံဆုံးခြင်းတို့ရောက်ရတာကြည့်ပါလားဒီစတင်ခြင်းကုံဆုံးခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်စုံပါလားနှစ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်လားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်လားပြီးတစ်လားရက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ဒါတွေဟာမဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးကိုရှောက်လန်းနေတဲ့သင်္ကတနယ်ကသဘောတရားတွေပါလားဘယ်တော့မှဒါကြီးအပြည့်တတ်မှာပါလိမ့်လို့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ငြင်းငွေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြောစရာဆိုတာဘာမှမရှိပါလားလို့ဆိုတဲ့ဒီငြင်းငွေတဲ့စိတ်ကလေးဟာအေဝိဓမ္မတံမိုးရှိတဲ့ဝိပဿနာဘက်ကိုပို့ဆောင်သွားနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲဒီစိတ်ရဲ့တံမိုးဟာအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်လို့ပြောရအောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကနေ့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မျက်ပြင်ကနေယူကြီးဟာလူဦးရေအများကြီးနဲ့တွေ့ချီကဘာမှတကဘာလုံးမှာဆင်းရဲခြင်းပါနေမဲ့နေယူရီးယားမှာဒီကနေ့
ပျော်ဖို့ပါဖို့ပဲစိတ်ကူးရနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြည့်ပဲအကုန်လုံးနော်တရားဓမ္မနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရတဲ့ပုံကွာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဥယျာဉ်အနေနဲ့ပြောလို့ဆိုပါမပြောပါတော့တဲ့အစီအတွက်ကလေးကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှင်မြူမုံကလေးတမုံသားလောက်ပဲရှိတယ်နော်ကျန်တာတွေကပျော်မယ်ပါမယ်တွေကြည့်ပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီအသိဉာဏ်လေးဟာလွယ်သလားလို့ဆိုမလွယ်ဘူးလို့ပြောတယ်။တမဟာအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မလေးဒီအသိဉာဏ်လေးတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ထင်တယ်။တကယ်တန်ဖိုးမတန်မှရှိပါတယ်။တန်ဖိုးရှိတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုနောက်ထဲကိုအသိစိတ်ထဲရောက်ကြိုးစားပြီးတော့ဖြည့်သွင်းကြရမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘဝဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့အသိဉာဏ်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာအမိုက်တရိုက်တွေနဲ့ပဲပြည့်နေကြတာနော်။ဖျားတာသရာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်အုံနောက်ထဲကအမိုက်တရိုက်တွေထုတ်ပြစ်ပြီးတော့တန့်စင်တဲ့ဒီအတွေးလေးတွေကိုတွေးပြဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒီလိုတွေးလိုက်မှဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေတဏှာဝုတ်ကလွတ်ဖို့လမ်းစာလေးတွေဟာရရှိလာမှာအနည်းဆိုဘယ်တော့မှရဖို့မတွေ့အဲဒီကျိုးကမျောနေကြတယ်ဖျားနဲ့တွေ့ရင်ရသွားလိမ့်ဖျားနဲ့တွေ့လည်းမရဘူးကြောပိတ်ထိုင်နေမှာပဲအဲ့ကြိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွေးမှာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖះနဲ့တွေ့လေဖះပဲမျက်နှာလဲမှာမဟုတ်ဘူးနေမလဲဘူးဖះနဲ့တွေ့ပြီမဲ့လို့ခံယူနိုင်တဲ့နှလုံးသားခံယူနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုအပ်သေးတယ်အဲ့ဒါမှမအသိဉာဏ်မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဖះနဲ့တွေ့လေထူးခြားလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုချိန်ဟာတွေ့တဲ့တွေ့အတွက်ချိန်ကောင်းမယ်ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်တံဝေကဖြစ်ပွားဖို့အင်တာမကောင်းတဲ့အချိန်ပဲဒီကနေ့2012ခုနှစ်ကုန်ဆုံးမယ်နှစ်ပြင်က2012ခုဆိုတဲ့နှစ်သစ်ပတ်ကိုရောက်မယ်လို့လူတွေရဲ့သင်္ကေတဝေါ်ဟာရအနေနဲ့ပြောကြတယ်ဒီအချိန်ဆိုတာသူ့ဘာသူကုန်သွားတာလားကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလားလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အချင်းဆိုတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလားတော့မဟုတ်သူကသူကုံတာလားကိုယ်ထဲကဘာမှပါမသွားဘူးလားလို့ဆိုတော့တိမိမင်းသားကစဉ်းစားပုံကြီးကအမှန်တမ်းကောင်းတယ်သူကတိမိမင်းသားဖះအလောင်းဒီတော့ထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူခမည်းတော်ကြီးကိုပြန်ပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်အချင်းဆိုတာတဲ့ကုံသွားတယ်ဆိုတာသူကသူကုံမသွားဘူးတဲ့ကိုယ်လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနုပြူမှုတွေလှပမှုတွေအဖို့တန်တာတွေအကုန်ယူသွားတာတဲ့ဟုတ်တယ်နုပြူမှုကိုယူသွားတာအချိန်ကုန်သွားတာသူကသူအချိန်ကကုန်တာငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့မအောင်မိလိနဲ့ကိုယ်စီကပါသွားတာဘာလို့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးကိုယ်စီကနုပြူမှုတွေပါသွားပြီတဲ့ဟုတ်တယ်လေဒီကနေ့တစ်နှစ်ကုန်သွားရင်နောက်တစ်နှစ်ကျတော့ကိုယ်မှာကဏ္ဍတစ်လုံးတိုးသွားပြန်ပြီပေါ့မွေးဖွားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်တဲ့အသက်ကြီးသွားပြီနှုတ်ပြုံမှုတွေကကုန်သွားပြီပါသွားတယ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ပြုံတဲ့ဟာတွေပါသွားတယ်ခွန်အားတွေပါသွားတယ်အသက်ရဲ့စွမ်းအားတွေပါသွားတယ်နေသွားပြီနှုတ်ပြုံကြီးကိုနေဖို့ရနေနေနေနေသွားတယ်ပို့ပြီးတော့နှုတ်ပြုံလန်းဆန်းလာဖို့အချိန်နေနေနေနေနေသွားတယ်အချိန်ဟာဓာတ်တွေကိုယူသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူပေးတဲ့ဥပမာလေးကဘာလို့ဆိုရင်ရကန်းချီမျိုးတိုး၍ရှေ့ကိုရက်တိုင်းတူတို့ဆိုတာမန္ဒီဆရာဘုရားကြီးကမကားတွေဝလင်္ကာမှာလင်္ကာစိတ်ထားတာအဲ့ဒါဘုသူရဲ့အတွေ့ခေါ်လဲလို့ဆိုတော့တိမိမင်းသားရဲ့အတွေ့ခေါ်ပဲရကန်းချီမျိုးတိုး၍ရှေ့တို့ရှေ့ကိုရက်တိုင်းတူတို့ဆိုတာချီဆိုတာအတိုင်းချီအပေါက်ချီအပေါက်ချီဒီနှစ်ခုရှိရကန်းရက်လိုက်လို့တစ်ချက်ရက်လိုက်တာလည်းတပြိုင်နဲ့ဒီအတိုင်းချီကတိုးတူသွားတာလေတိုးသွားတာတစ်ချက်ရက်လိုက်တစ်ခါတိုးသွားလိုက်တစ်ချက်ရက်လိုက်တစ်ခါတိုးသွားလိုက်ပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့အသက်ကလည်းပဲတိုးတူသွားတာရှေးလာတာမဟုတ်ဘူးတိုးတူသွားတာလူတွေကတော့ထင်တယ်အသက်ရှေးလာတယ်လို့ထင်နေတာရှေးတာမဟုတ်ဘူးတိုးသွားတာလို့မှတ်အောင်ပြောင်းပြန်ပြတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နော်။ဆူတောင်းရတယ်။သက်ရှိပါသေး၊သက်ရှိပါသေး။အသက်ရှိလိုက်တာလို့ပြောတိုးတူလာတာမှ။တိုးတဲ့ဆိုပါတော့နေဖို့ရဲ့နည်းလာတာကိုပြောတာနော်။တ
တက်စီတယ်ဆိုတော့နေဖို့ရတဲ့နဲလာပြီတိုးလာရကန်းရထားပဲကြည်ပရမတုံးကစတာစတော့ဆိုရက်စရာတွေအကြာကြီးပဲအများကြီးကြံနေတယ်တစ်ချက်ရက်လိုက်တစ်ခါတိုးသွားနောက်တစ်ချက်ရက်လိုက်တစ်ခါတိုးသွားတိုးသွားတာအဲ့တော့အခုလို့နှစ်ခုဆုံးတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာတာဝေကဖြစ်စရာလေးတွေဆင်ញင်သုံးသက်ထားတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှုဖို့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပိုင်းနဲ့တမတနာဉာဏ်မှာအချိန်ပိုင်းနဲ့ပြသွားအချိန်ပိုင်းနဲ့ပြသွားတာအဲ့တော့ဒါရီယဆင်ញင်စဉ်းစားပြရမယ်။တချို့ကလည်းဟိုအတိတ်ကိုမရှုနဲ့အနာဂတ်ကိုမရှုရဘူးပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ရှုရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုစားတဲ့မှာတွန့်တင်တာမရှိဘူးเนาะညာရင်လာလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်ကိုရှုနိုင်လာတဲ့အဆင့်ကိုပြောတာအဲ့ဒါအတိတ်ကိုမရှုရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတမသနာဉာဏ်မှာဆိုရင်အတိတ်ကိုရှုရမယ်အနာဂတ်ကိုလည်းရှုရမယ်ယောနဓမ္မသင်္ခါရတွေအတိတ်ခဏနေအားပြုလိုက်တာအေးမနေ့ကဟာတွေမရှိတော့ဘူးဒီနေ့ရောက်လာတာမနေ့ဟာမရှုတော့ဘူးမနေ့ဟာရုပ်တွေကိုရှုကြည့်တာအတိတ်ကိုလည်းချိတာဟာသင်ဒီအနိစ္စအသိဉာဏ်အတွက်အားဖြည့်ပေးတဲ့သဘောပဲအနာဂတ်ကိုလည်းချိလို့ရပစ္စုပန်နဲ့ချိရမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော်တော်တော်များများပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ပစ္စုပန်ဆက်ဆက်နဲ့ဒီလိုပြောလို့ရှိကြတယ်သို့တော်မကြည်ကောင်းဘူးလို့တော့မမှတ်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့ပဋိက္ခရတသုံးပါးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်လေပစ္စုပန်နိသယောဓမ္မံတထတထဝိပတတိအတံဟိရံအတံကုပ္ပံတံဝိဓောမနုဒါကဝိပဿနာ level ကိုကြည့်ရဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ level ကိုကြည့်ရတကယ်ကိုဝိပဿနာဟာအရထဝိပတကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တအားတက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အတိတ်တွေးနေစရာမလိုတော့ဘူးလေပစ္စုပန်ပဲရှုနေဟုတ်ခုမှစပြီးဝိပဿနာရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကလိုအပ်တယ်။ဒါရင်းနဲ့အပြုရမှာ။အေးမနေ့ကတွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်။ငက်ပြင်ကတွေလည်းဒီလိုပဲကုံမှာပဲ။အခုရတာလည်းပဲမနေ့ကကုံသွားတယ်လို့ခုလည်းကုံမှာပဲလို့ဒီလိုအပြုပြီးတော့ရှုပေးရမယ်ဒါ။တမတ္တနာဉာဏ်ကြတဲ့အခါမှာအတိတ်ကိုလည်းရှုရဲအနာဂတ်ကိုလည်းရှုရဲပစ္စုပန်ကိုလည်းရှုရဲဥရိယဗျာဉာဏ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ဆိုတာဖြစ်တာအဲ့တော့ဉာဏ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာကိုယ်ကနေစပြီးဖြတ်ယူလို့မရဘူးဖြတ်ယူလို့မရကိုယ့်ကိုအစဉ်တိုင်းလေ့ကျင့်လာလေ့ကျင့်လာတဲ့အခါဉာဏ်ဉာဏ်တွေးတက်လာရင်သူ့သူမြင်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အေးမနစ်တုန်းကအရာတွေဒီနှစ်မရှိတော့ဘူးလို့ရှုတဲ့ဤစနစ်တွေကိုလည်းဝိတ္တုဒိမေမှာပြထားတယ်လေအဲဒါကြောင့်မို့လို့နှစ်ကုံဆုံးလာတဲ့အချိန်တို့ဒီတံဝေကတရားလေးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားပြီးတော့ရှုကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တံဝေကတရားဖြစ်ပွားလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့မှအဆုံးကိုမရောက်တဲ့အဆုံးမဲ့တရားမျိုးကရောရှိသလားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ဟောထားတာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုအစ္ဆန္တလို့ဒီစကလုံးကိုတုံးတာပါရှိတယ်။အစ္ဆန္ဒဆိုတာအတိအန္တအန္တံအတိတ်ကံတံအစ္ဆန္ဒအန္တံတည်ခြင်းဆိုတဲ့အစအဆုံးကိုအတိတ်ကံတံလွန်သွားပြီ။ဒါကတည်တည်ခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးသူ့မှာမရှိတော့။တည်ခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးသက်ဘယ်တော့မှမလာတဲ့တရား။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဆုံးကိုကျော်လွန်သည့်အဆုံးမဲ့တရားအဆုံးမရှိတဲ့တရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာ။တည်ခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးပဲတော့သင်္ကတနယ်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆုံးကိုဘယ်တော့မှမကြော်ဘူးတစ်ခါပြီးရင်တစ်ခါလာနေမှာပဲဆုံးတာမဟုတ်သေးဘူးအခုဒီနေ့2012ခုနှစ်သာဆုံးတယ်17ခုသာဆုံးတယ်2012ခုသာဆုံးတယ်လို့ဆိုမှ2012ခုဆိုပြီးတော့ထလာပြန်တာပဲဘယ်တော့မှဆုံးတယ်ဆိုတာလဲမပြီးဆုံးဘူးနှစ်ဦးဆိုတာလဲမပြီးဆုံးဘူးလာဥဆိုတာလည်းမပြည့်စုံဘူးရက်ဥဆိုတာလည်းမပြည့်စုံဘူးเนาะဘဝအစဆိုတာလည်းမပြည့်စုံဘူးဘဝရဲ့အဆုံးသတ်နေ့ဆိုတာလည်းမပြည့်စုံဘူးလောကကြီးဟာအချိန်နေနဲ့အမျှ
င်္ခါရတရားတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးတော့နေတယ်ဆိုတဲ့တဘာဝကိုဒီနေ့ညအခါမှာရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါရဲ့တန်ဖိုးဟာအမတန်မှကြီးမားပါလိမ့်မယ်အမတန်ကြီးမားတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုယ်တန်ထမှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအသိဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားခဲ့တဲ့တရားတွေဟာအလမေဝနိဗ္ဗိန္ဒိတုံအလံဝိရစီတုံသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာငြိငွေသိမ့်မည်တဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့လှုပ်သိမ့်မည်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုရင်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဒီအခြေအနေကြီးဟာအဆုံးမတတ်နိုင်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းရပ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါတွေကိုကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်လို့ဒါဖြင့်အကြောင်းတွေကဖန်တီးထားတဲ့နေထဲမှာရှိသည်မြသင်္ခတတရားတွေဆိုတာဘာတွေကိုပြောနေတာလဲလို့ဆိုတော့အခုဘုန်းကြီးတို့တွေရရှိနေကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခတတရားဟောဒီသင်္ခတတရားကဘာကြောင့်ရလာတာတော့ဆိုပရိစ္ဆေသဘောပတ်မှာရှိနေအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားကိလေသာနဲ့ကံတရားကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်ဖန်တီးလိုက်လို့ဝိညာဏဆိုတဲ့အရာဘဝတစ်ခုပေါ်လာတာဥပါရဏပစ္စယဘဝနော်တဏ္ဍမှုဆိုတဲ့တဏ္ဍအဲ့ဒါကြောင့်ဥပပ္ပတိဘဝလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေရလာတယ်ခန္ဓာတွေရလာခြင်းအကြောင်းကကမ္မဘဝကံတရားအဲ့ဒီကံတရားကကံတရားတက်တက်နဲ့မဟုတ်ခဲနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုထုတ်လုပ်တယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာရထားတဲ့ခန္ဓာဒီကံကိလေသာတွေရဲ့အကျိုးများတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ကံနဲ့ကိလေသာတွေကဖန်တီးထားတဲ့အရာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာကိုဥပတ္ထိနာလို့ခေါ်တယ်။ဥပိတေနကမ္မုနာအာဒိနာတိဥပတ္ထိနာ။ဥပါဒိဏလို့ဆိုတာကံကိလေသာတွေကဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လာတဲ့เนาะကံကနေပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ဖြစ်ဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေလို့ဒီလိုပြောတာခန္ဓာငါးပါးဆိုတာကံနဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့လွှမ်းမိုးထားချုပ်ကန်ထားတဲ့ကံကဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာပဋ္ဌာမှုဆိုတဲ့တဏအမြင်မမှန်မှုဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီနှစ်ခုကချုပ်ကင်ထားလိုက်တဲ့ကံတရားအဲ့ဒီကံတရားရဲ့ဖန်တီးချက်လို့သူလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပဲပြောတာပဲသင်္ခတဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးလိုက်တာဟုတ်ဖန်တီးလိုက်လို့ရလိုက်တာသူကသူရလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားကြီးဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမြဲနိုင်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးမြဲနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသာဝရရွေ့နေတဲ့အရာများလားဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာခေါင်းကြီးတို့တွေကကိုရလာတဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုနဲ့ဆက်ဆက်လာတဲ့ခန္ဓာယုံ nant တရားတွေကိုဘယ်လိုမြင်လာပြန်လဲဆိုတော့ငါလို့မြင်လာပြန်တယ်ငါရှိသည့်အတွက်ခြံနာကိုငါဟာလို့မြင်လာပြန်တယ်ဩငါနဲ့ငါဟာကပြန်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေပြန်တယ်သူကတကယ်ကဖန်တီးပေးလိုက်တာကတဏှာဒိဋ္ဌိလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်ထားတဲ့ကံတရားကနေပြီးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုကိုယ်စိတ်ကမစင်ကြယ်သည့်အတွက်ကြောင့်အသိဉာဏ်မလုံလောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ငါလို့ဆွဲလိုက်ပြန်တယ်ငါဟာလို့ဆွဲလိုက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ထပ်လာပြန်တာဘယ်သူလာပြန်တော့ဆိုတဏှာဒိဋ္ဌိကပြန်ချုပ်ကန်ပြန်လာပဲတဏှာဒိဋ္ဌိကပြန်ချုပ်ကန်ထားပြီးတော့ကံတရားတွေလောက်ကြပြန်တယ်လောက်သည့်အတွက်ကြောင့်မဆုံးနိုင်တဲ့တဏှာကိုနေကြရမှာပဲဒီတိုင်းသွားနေတာဟောသူမဆုံးနိုင်တဲ့တဏှာခီးကိုရှောက်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသင်္ခတအနေမြတ်စွာဘုရားကပရိစ္ဆေသဘောပတ်မှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံလို့ရှေ့ပိုင်းမှာဟောပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့တဏှာပစ္စယဥပါရဏံဥပါရဏပစ္စယဘောဆိုပြီးဟောထားတာအဲ့တော့ကံကိလေသာနှစ်ခုကနေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့ငါငါဟာနဲ့ဒီလိုတွေ့တာမှုတွေမြင်မှမှုတွေနဲ့မှမှရင်ရင်ဆင်ခြင်းနေအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ထပ်လာပြန်ရောဒီကံတွေကထပ်လာပြန်နေအတွက်ကြောင့်ထပ်ပြီးဓာမျိုးတွေပဲထုတ်လုပ်လာတယ်။အဲ့ဒါလို့ထပ်မလာအောင်မြတ်စွာဘုရားကဖြတ်တဲ့နည်းကဘာတုံးဆိုတော့ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးဒီဟာကစဖြစ်အပ်တာနော်ဒီခန္ဓာငါးပါးဟာကံကိလေသာတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကချုပ်ကင်ထားတဲ့ကံကနေဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာပြတာဖြစ်တယ်ငါလည်းမရှိဘူးငါဟာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုနဲ့မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအမြင်မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ငါငါဟာဆိုတာထပ်မလာတော့ဒီနေရာမှာငါငါဟာဆိုတာထပ်ပိုးမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လုတ်တဲ့ကံတွေဟာသွားအားရှိတဲ့ကံတွေမဟုတ်ဘူး။တန်တရာထဲမှာထုတ်တဲ့ကံမျိုးမဖြစ်တော့ဘူး။ငါငါဟာနဲ့လုံနေသေးလို့ရှင်တန်တရာထဲမှာကြိုးပိမဲ့ကံတွေကြီးပဲလာမှာ။အဲ့တော့ငါမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအမြင်ဟာတန်တရာကထွက်ပေါက်ရဖို့ရအတွက်စတဲ့နဲ့အမြင်တစ်ခုပဲ။ဆိုလိုတာကတော်လှန်ရေးအမြင်တစ်ခုပေါ့။တန်တရာဝဆင်းရဲကြီးကိုတော်လှန်ဖို့ရအတွက်တော်လှန်တော့အမြင်ပဲဒီအမြင်ကအဲ့ဒါကိုစပြီးတော့မြင်ဖို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာလမ်းစဉ်ကိုချတယ်။အဲ့ဒီလိုမြင်မှခုနကအဆုံးမဲ့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ဒီလမ်းစဉ်ကိုစပြီးတော့ဖော်ရတာ။အေခန္ဓာငါးပါးယုံနံတရားဆိုတဲ့ဒီသင်္ခတတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဥရိယဘယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ်လာတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်တော့ပေါ်လာတာနဲ့ပျောက်ကွယ်တာဒီနှစ်ခုပြောတာအဲ့တော့ဒီအနိစ္စဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြတော့ပူရှင်းအောင်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အနုဘရဓမ္မဝိပဿနာအနုဘရသုတ်တံမှာဟုတ်အဟုတ်တော့တံဘောတိဟုတ်တော့ပါပฏิဝေတိဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဘယ်နာကဖြစ်လာတာလဲဘယ်နေရာမှာစုပြီးဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတာပျောက်ကွယ်ပြီးဘယ်နေရာမှာရောက်သွားတာလဲတချို့ကကျတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကပျောက်သွားတယ်ဆိုတာတနည်းအားရောက်သွားတာလေကိုမြင်ခွင့်ကပျောက်သွားတာကိုခုဒီခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါလို့လားပေါ်လာတယ်ဆိုတာဥပမာတစ်ပင်နေဆိုမြေကြီးတွေကပေါ်လာနော်ကောင်းငင်ဘဝကြာလာတယ်သို့မဟုတ်ဘဝပေါ်လာတယ်ဒီကပေါ်လာတယ်အဲ့လိုပေါ်လာတာလားမရှိတဲ့နေရာတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဟာလားဘယ်ကဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဆိုတာဟောဒီသင်္ခါရတရားတွေကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအဟုတ်တော့တံဘောတိအဟုတ်တော့ဆိုတာငကူကဘယ်နေရာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဖဲနဲ့တံဘောတိအကြောင်းတရားကပေါင်းလိုက်ပေါင်းစုံပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတာ။ဟောအဟုတ်တော့တံဘောတိ။တဏှာထဲမှာစုပုံပြီးကြိုတင်ရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ရှိမနေပဲနဲ့ပေါ်လာတာ။အဲ့ဒါလေးကိုပုံထင်းရှားအောင်ခြေချင်လို့ရှိရင်စောင်းနံလေးဥပမာပေးပြီးတော့ခြေချင်။စောင်းနံလေးစောင်းကလေးကိုမတီးခင်ကဒီတိုင်းထားလိုက်လို့ရှိရင်အပန်းလေးဟာစောင်းကျိုးထဲမှာရှိနေတာလား။စောင်းအိုထဲမှာရှိနေတာလား။ကိုတီးမဲ့အတန်တည်းကကိုလက်ထဲမှာရှိနေတာလားလို့တေးသေးချာချာစစ်ဆေးပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုတီးတဲ့အတန်ဆောင်းထဲမှာလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆောင်းကျိုးထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆောင်းအိုးထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးတီးခတ်တဲ့လက်မှာရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းသုံးခုဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတာတဲ့အကြောင်းသုံးခုဆိုတာဆောင်းအိုးရင်ဆောင်းကျိုးရင်တီးတဲ့လက်ရင်ဟောပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပိုတည်ချအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် gas magic pool လေးကြည့်ပါ gas magic pool လေးတဲမှာမီးရှိနေသလားမီးရှိရင်မီးဆိုတာပူတယ်လောင်တယ်အခိုးထွက်တယ်ဒါမီးရဲ့သဘာဝအဲ့တော့ဒီမှာပူတာဆိုတာလည်းမရှိဘူးအခိုးထွက်တာလည်းမရှိဘူးသို့တော့အကြောင်းကလေးတွေ possibility ဆိုတာလေးတွေရှိတယ် potentiality ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးရှိတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုလုံးနေသေးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုကတဦးကနေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ဘိန်းလုံးလေးကိုချက်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မီးလေးပေါ်လာတယ်ဟောပေါ်လာတဲ့အခါမီးလေးဖြစ်လာဒါဖြင့်ဒီမီးတောက်ကလေးဟာ gas မီးချဘူးထဲမှာရှိနေတာလားသို့မဟုတ် gas တွေထဲမှာရှိနေတာလားသို့မဟုတ်ဖိပြီးတော့ချက်တဲ့လူရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေလားဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဘာကြောင့်ပေါ်လာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာအ
အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအဟုတ်တော်ဟာတံဘောတိဆိုမရှိတဲ့နေရာကဖြစ်လာတာတဲ့ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့အကြောင်းတရားတွေစုံလို့ဖြစ်တာဒါကိုသင်္ကတလို့ပြောတာသင်္ကတရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာအကြောင်းကဖန်တီးတာနော်ဒါကြောင့်ကိုသင်္ကတဆိုတဲ့စကားလုံးကဒါကိုပြောအကြောင်းတွေကစုံပြီးတော့ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ဒါဖြင့်ပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီးတဲ့အခါဒီတိုင်းပဲမြဲနေသလားဆိုတော့သူ့အတိုင်းတာလေးတစ်ခုရသူ့မှာလည်း life span ရှိတယ်အတိုင်းတာလေးတစ်ခုရဟုတ်တော့ဟာပฏิဝေတိတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ပฏิဝေတိပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒါဖြင့်ပျောက်ကွယ်ပြီးတနေရာသွားစုတာလားဆိုတော့ဘယ်နေရာမှစုနေတာမဟုတ်ဘူး has gone forever ပဲဘယ်တော့မှပြန်မလာတဲ့နေရာရောက်သွားတာတခါတည်းချုပ်ငိမ့်သွားတာဒီလိုဆိုလို့ရအဲ့ဒါအာနိစ္စရဲ့သဘောပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဏမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာလိုက်တယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားလဲပြတ်သွားလိုက်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရနော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာဒီပုံစံနဲ့သွားနေတာအဲ့ဒါကိုပဲဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာအာနိစ္စလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးတော့ဒီမြဲမနေတာကိုအတုဝခိုင်းမနေဘူးသူကဖြစ်ပြီးရင်သွားပြန်ရောဖြစ်ပြီးရင်သွားပြန်ရောတည်ထက်နေတာမျိုးမရှိဘူးအနေစာအတုဝအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့လောကြောင့်ဖြစ်မှုပြတ်မှုဆိုတာကြီးကကပ်ပြီးတော့နှိပ်စက်နေတယ်ဒုက္ခပေးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နော်ဥဒယပယပฏิပိလနတ္ထေနဒုက္ခလို့ဆိုဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေကနေအနောက်ရှက်ပေးနေလို့ဒုက္ခလို့ဒီလိုပြောတာဒါမို့ဖြစ်ပြက်မြင်လို့ရှိရင်ဇာနာတွေမြင်တယ်လို့ပြောတာအနိစ္စမြင်ဒုက္ခမြင်တယ်ဆိုတာဆက်ဆက်တာလေဖြစ်မှုပြတ်မှုကနေအများတန်းကပ်ပြီးတော့နှိပ်စက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားကြီးကဖြစ်လာပြီးတော့ပြတ်သွားတာပြတ်သွားတာမှအဆန်းရှာမရအောင်ပြတ်သွားတာအဲ့ပြတ်သွားတဲ့အပေါ်မှာဒီပြတ်သွားမှုဆိုတဲ့ဒီပျက်စီးမှုကြီးကသူ့ကိုကပ်ပြီးတော့ဘေးဒုက္ခပေးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခအဲ့ဒါလို့ဒုက္ခပေးနေတာကိုကိုယ်ဘာတတ်နိုင်တော့လို့ဆိုကိုယ့်အလိုတိုင်းဖြစ်အောင်ကိုယ်လုံးလို့ရလားလို့ဆိုမရဘူးအနတ္တဆိုတာအဝတ္တဝတ္တနာကာရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြအတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့သဘောကိုယ်လုံးချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးရသဗျာအနတ္တလက္ခဏာတော့မှာဆိုရင်အနတ္တသဘောကိုရှင်းအောင်ဒုက္ခရှုတော်ကနေပြောထားတာဟုတ်ဒုက္ခရှုတော်ဒုက္ခရှုတော်နဲ့အဝတ္တဝတ္တနာရှုတော်နှစ်ခုပေးထားနာယိတံရူပံအာဘာဒာယတံဝတိယံအတ္တဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီလိုပျက်စီးပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ဒုက္ခပေးတယ်ဒါကြောင့်ဘုအနတ္တနောက်တစ်ခါလဗေထသာရူပေအေဝမေရူပံဟောတုအေဝမေရူပံမဟောတိတိကိုယ့်အလိုတိုင်းကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးလဲမလာဘူးတဲ့မလာသေးတဲ့အတွက်ဟောသူ့အပေါ်မှာကိုဘာမှချုပ်ကင်နိုင်စွာမရှိဘူးကိုယ့်အလိုတိုင်းဘာမှဖြစ်နိုင်စွာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အနတ္တလို့နာရလက္ခဏာတော့ပါဒီလိုဟောတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တအောင်ဟောပြီတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားတွေပေါ်မှာငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုမြင်လာတာဟာတဏ္ဍမှုကိုအားပြော့သွားစေတယ်မှားရဲ့အမြင်တစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်တယ်နော်ငါမဟုတ်ဘူးလို့ငါမဟုတ်ဘူးလို့မြင်လိုက်တာနဲ့မှားရဲ့နဲ့အမြင်ကိုဖယ်ရှားတယ်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်အဲ့ဖယ်ရှားပြီးတဲ့အခါမှာငါမဟုတ်ငါဟာမဟုတ်တဲ့အရာဟာတည်မြဲနေတဲ့အရာလားလို့ဆိုမမြဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်မမြဲယုံနေလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဒီဒုက္ခကြီးကဒလဆက်နှိပ်စက်နေလို့ဆင်းရဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီလိုဒလဆက်နှိပ်စက်နေတဲ့အရာကြီးဟာငါ့လိုတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်လို့အနတ္တဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အမှတ်သင်္ကေတတွေဆိုင်းနေပေါ့လက္ခဏာတွေကိုရှုမြင်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ဒါဝိပဿနာချင်းစင်ပဲလေ
วิปัสสนาจิตเนี่ยဆိုတာအဲ့ဒါမြင်အောင်ကျင့်ခိုင်းတာပဲအသိဉာဏ်နဲ့ဒါမြင်မို့อ่ะအဓိကပဲအဲ့ဒါမမြင်วิปัสสนาမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တရားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာရတော့ဖြင့်တမာတိလေးရပြီးတော့စိတ်ကလေးငြိမ်သွားလို့ရှင်ဒါတရားရတယ်လို့တစ်ခါတလေထင်သွားတတ်တယ်เนาะတရားရတယ်လို့ထင်သွားတတ်တယ်တမာတိဆိုတာဒီဟိုစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့လုပ်လို့ငြိမ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်တရားနည်းမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တချို့ကမဟုတ်တဲ့နိလန်းနေနဲ့စိတ်ငြိမ်အောင်နေလုပ်နေချာအဲ့ဒါကိုတမာတိလို့ထင်နေကြတယ်เนาะတမာတိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေအသိဉာဏ်ထွက်လာဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆိုတာအသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လို့ပို့ပို့ပြီးတော့ဟိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်လာရမယ်ပို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဟာရင့်ကျက်လာရမယ်ပို့ပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေကမြင့်မားလာရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေနှလုံးတွေတွေ့တာမှုတွေဟာအသိဉာဏ်တွေမြင့်မားလာလေလေတွေ့တာမှုတွေကရောကျသွားလေလေမှားရင်းတဲ့အမြင်တွေဟာရောကျသွားလေလေဒီလိုလာရမှာတော့အဲ့လိုလာမှကိုချင်းတဲ့တရားအမှန်ကန်တဲ့တရားဖြစ်မယ်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေသွားတွေ့တော့ဆိုအောင်ငါကျင့်လိုက်တာငါဘယ်နှစ်နာရီထိုင်နိုင်လဲနော်တမာတိတွေရတယ်ထိုင်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ကြာအောင်ထိုင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါထိုင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အရင်သွေးပေါ်မှာသွားစဉ်းစားပြီးတော့ခြေနဲ့နေလို့ရှိရင်တရားမတက်ဘူးအဲ့ကြာသာချိနဲ့နေရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှန်မြင်နေရတဘာဝတရားတွေကိုတွေ့မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တွေ့မြင်ပြီးတော့တဘာဝတရားတွေကိုသိလာရမယ်အဲ့ဒါလို့သိလာမှခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအခုလို့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့သဘောကိုမြင်တယ်ဒီမြင်ရင်ကနေပြီးတော့လည်းပဲအသိဉာဏ်တွေတိုးတက်သွားနိုင်တယ်ဒီအနိစ္စမြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခလည်းမြင်သွားတယ်အနတ္တလည်းမြင်သွားတယ်လက္ခဏာကြီးသုံးခုစလုံးဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့ထားတာဖြစ်သွားကြောင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုမြင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဉာဏ်စင်နေအနေနဲ့လူဟာရင့်ကျက်ပြီးတော့တက်လာနောက်ဆုံးမှာဒီဝိပဿနာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းထူးခြားတဲ့အမြင်သို့မဟုတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဆိုတဲ့ဒီတမန်အားဖြင့်ရောထွေးပြီးတော့နေတဲ့အမြင်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခွဲခွဲပြပြခွဲခွဲခြားခြားကွယ်ကွယ်ပြပြမြင်တယ်မမြဲတဲ့သဘောတွေမြင်လာတယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေမြင်လာတယ်ဘယ်လိုမမြဲတာလဲဘယ်လိုဆင်းရဲတာလဲဘယ်လိုကိုမပိုင်တာလဲဆိုတာတွေကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်လာတာရှုမြင်လာတာဒါဝိပဿနာလို့ခေါ်လာပဲသူကဒီရှုမြင်လာနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးဟာအဆင့်တိုးတက်ပြီးတော့သွားအဲ့ဒါလို့တိုးတက်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုပို့ပြီးမြင်လာမြင်လာရကနေပြီးတော့နောက်သင်္ခါရတရားအပြစ်မြင်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအသိဉာဏ်တိတ်ပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေဟာချစ်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းစရာလည်းမဟုတ်ဘူးပထမတော့မုန်းစရာအနေထားမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါသဘာဝတရားကိုသဘာဝတရားလို့တတ်တတ်မြင်လာပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေဟာချစ်စရာလည်းမဟုတ်မုန်းစရာလည်းမဟုတ်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းဆိုတဲ့ဒီအစွန်းရောက်တဲ့အနေထားမျိုးမငြိမ်သက်တဲ့အနေထားမျိုးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းခင်းပြီးတော့ဟုတ်လားသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာလစ်လျူရှုနိုင်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပခာညာဆိုတာဒီလိုလာတာဟောနောက်ပိုင်းကြသင်္ခါရုပ္ပခာဆိုတာညာကိုပြောတာဒီဥပ္ပခာကဟိုစိတ်ခံစားမှုနဲ့မပတ်သက်ဘူးတာအတိညာကိုပြောတာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိသွားတဲ့သဘောကိုဆွလို့တယ်အေးဆေးတည်ငြိမ်သွားတယ်အဲ့တော့အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားနဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်လာနိုင်တယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရတရားတွေမှာငါဟာဆိုတဲ့အရင်တုန်းကထင်းနေတဲ့အရာအလုံးဟာတုံ့ညဖြစ်နေတယ်ဘာမှမတွေ့ရတော့ငါလို့ပြောရမယ့်ဟာရှားမတွေ့ဘူးတုံ့ညငါဟာလို့ပြောရမယ့်ဟာရှားမတွေ့ဘူး
တုံညမမြဲတဲ့သဘောတွေတခုမှမတွေ့ဘူးအဲ့လိုတုံညလို့မြင်တာဒါအနတ္တမြင်တဲ့သဘောပဲပေါ့အဲ့ဒီအမြင်ဟာအဲ့ဒါမှစွန့်ထက်တဲ့အမြင်တစ်ခုပဲပေါ့အတိညာငါဆိုတာလုံးဝရှာမတွေ့တော့ဘူးငါဟာဆိုတာလည်းလုံးဝမတွေ့တော့ဘူးဘာပဲတွေ့တော့ဆိုဓမ္မသဘောတသက်ပဲတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဓမ္မသဘောတသက်တွေ့ရင်တွေ့ရင်ကနေပြီးတော့ဓမ္မသဘောနောက်မှာအတိညာဟာတဖြည်းဖြည်းရင့်တန်ရင့်တန်ပြီးတော့လာတဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာသင်္ခါရတရားတွေဘယ်နေရာမှာချုပ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမြင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရတာဆိုပါတော့ဒုတိယဟာလမ်းတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလမ်းကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်ဆက်ပြီးတော့ရှောက်တဲ့အခါမှာလမ်းဆုံးတဲ့နေရာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာတွေ့လာတယ်လို့ပဲသင်္ခါရတရားတွေအပြစ်တွေကိုရှောက်ရင်းရှောက်ရင်းရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ဖို့သင်္ခါရတရားကိုရှာတာနော်လိုချင်လို့ရှာတဲ့အရှာမဟုတ်ဘူးတိမ့်ပိုက်ဖို့ရှာတဲ့အရှာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမြင်သုံးသပ်ရင်သုံးသပ်ရင်းကနေပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်ငါကမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးသင်္ခါရအာယုံပေါ်မှာချုပ်ခိုင်နေတယ်စိတ်ကသင်္ခါရအာယုံကခွာပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းအပြစ်တွေမြင်ရင်မြင်ရင်ကနေခွာလို့ရလာသင်္ခါရအာယုံကနေခွာလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိလို့ဆိုရဲဒီမဂ်ခင်၅ပါးဟာတဏီတဲ့အလုတ်လုတ်ပြီးတော့သင်္ခါရအာယုံပေါ်မှာသင်္ခါရအပေါ်မှာအပြစ်မြင်မှုတဏှီဖြစ်ပြီးတော့သင်္ခါရကိုရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အချိန်မှာအလုံးဟာတဏှီတည်းဖြစ်လာဆောင်ရွက်မှုဟာဟန်ချက်ညီညီနဲ့ရှုမြင်နိုင်ပြီဒီ၅ခုဟာတစ်ခုတည်းကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီဘယ်တရားကမှအစွန်းထွက်မလာဘူးတတိယလည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိကလည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိအလုတ်ကိုလုတ်တယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပကလည်းတမ္မာသင်္ကပ္ပအလုတ်ကိုလုတ်တယ်သမ္မာဝါယာမကလည်းသမ္မာဝါယာမအလုတ်ကိုလုပ်တယ်။သမ္မာတတိကလည်းသမ္မာတတိအလုတ်ကိုလုပ်တယ်။သမ္မာသမာဓိကလည်းသမ္မာသမာဓိအလုတ်ကိုလုပ်တယ်လို့ဒီလိုတဏှီတဲ့တစ်ခုတည်းကဲ့သို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အလုတ်လုံးလာပြီးရင့်ကျက်လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာသင်္ခါရဘယ်မှာကုံဆုံးမယ်ဆိုတာကိုတွေ့တာ။ဥပမာမယ်ဘာနဲ့တူတုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာနဲ့ထင်ရှားအောင်ပြောတာကတော့ဒါထက္ကရာဆရာကြီးတွေကရှင်းပြတဲ့ဥပမာပေါ့နော်ရှေးတုန်းကတောင်မြုပ်တွေကွန်ပတ်တွေဘာတွေမပေါ်ခင်ခါကလာတုန်းကပင်လယ်ထဲခရီးသွားတဲ့အခါမှာတဲ့ငှက်တကောင်ကိုခေါ်သွားကြခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီငှက်ကိုကမ်းနဲ့နှီးပြီလားမနှီးသေးဘူးလားဆိုတာသိရအောင်ပင်လယ်ပြင်ကြီးတဲ့ရောက်နေတဲ့အခါမှာကမ်းပဲပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်ကြတော့ဝေးလံတော့အာချီတော့မှန်ပြောင်းနေပါလေလည်းမရှိသေးဘူးပေါ့လေရှစ်ခေတ်ကဘယ်လိုလုပ်တုံးဆိုအဲ့ဒီငှက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်လွှတ်လိုက်တော့ငှက်ကတအရှိတယ်ပြန်သွားတယ်ကမ်းမတွေ့ဘူးပြန်လာတယ်အနောက်ထဲပြန်တယ်ကမ်းမတွေ့ဘူးပြန်လာတယ်တောင်ထဲပြန်တယ်မြောက်ထဲပြန်တယ်ပြန်ကြည့်တယ်သူကြာကြီးပြန်ပြီးပြန်မတွေ့လို့ရှိရင်ဒီပြန်လာအဲ့ဒါလိုပဲသင်္ခါရတရားဘယ်နေရာချုပ်ဆုံးတယ်ဆိုတာဒီသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ကနေဝိပဿနာဉာဏ်လိုက်ရှာနေတာသူကငှက်လို့ပဲပေါ့နော်သင်္ခါရတွေကိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာကမ်းနဲ့နီးလာလို့လူတွေကကမ်းမမြင်ရသေးပေမဲ့အဲ့ဒီငှက်ကိုလွှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိတာကာကလို့ခေါ်တဲ့သုံးနာပေါ့နေအဲ့ဒီငှက်ကအရှိတည်းပြန်သွားပြီကမ်းလဲတွေ့ရောသူကပြန်မလာတော့တခါလဲပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှင်ဒါကမ်းမြင်ပြီကမ်းတွေ့ပြီဒီရှိမှာကမ်းရှိတယ်ဆိုတာသိသွားတယ်ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းရင့်တန်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဒီသင်္ခါရတရားတွေဘယ်မှာချုပ်ဆုံးတယ်လဲဆုံးတဲ့နေရာကိုသူရှာတာဘယ်သူကရှာတော့ဆိုပညာရှာနော်ရှာရင်ရှာရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သွား
အဲ့ဒီလိုရှားနေတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့သေးခင်ရှင်းချက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ရှားနေတဲ့ဉာဏ်ကိုအနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်နော်။အနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီအနုလောမဉာဏ်ဟာအင်အားမရှိသေးသမျှကာလပတ်လုံးသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်လည်းပဲသူ့ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့လာတယ်သူက။နောက်ဆုံးခဏကကန်းတွေ့သွားတယ်လို့ခတ္တဘူးဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်ရင်တော့နောက်ပြန်မလာတော့ဘူးသူကကန်းတွေ့သွားရင်ငှက်ဟာပြန်မလာတော့တယ်လို့ပဲသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ကနေရှင်းတန်လို့အနုလောမဉာဏ်အဆင့်ရောက်သွားပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအနုလောမဉာဏ်ပေါ့ရှေ့ပိုင်းကအနုလောမဉာဏ်တွေအချိန်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နောက်ဆုံးအနုလောမဉာဏ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ခတ္တဘူးလည်းဖြစ်လိုက်ရောကန်းတွေ့သွားပြီကန်းကိုစမြင်ပြီမြင်တဲ့အခါကျတော့သူမပြန်လာတော့သင်္ခါရဘယ်မှာချုပ်တယ်ဆိုတာခုတ္တရဂူကလှမ်းမြင်လိုက်ခုတ္တရဂူလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလှမ်းမြင်လိုက်တာเนาะမြင်လိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့သူ့နောက်ကနေကတ်လိုက်လာတာပေါ့သူဖြစ်ပြီးသူချုပ်လိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့အနန္တရတ္တိ ਨੇ ခြေစုပ်ပြုလိုက်တာ message အဲ့ဒီ message ကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဆာယကိလေသာပါဖယ်ဖြစ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါကဟိုဥပမာအနေနဲ့ထင်ရှားအောင်ပြောပြတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားတယ်တော့သင်္ခါရတွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မှသင်္ခါရအဆုံးကိုတွေ့နိုင်တာဟုတ်သင်္ခါရတွေရဲ့ချုပ်ဆုံးတဲ့နေရာတွေ့အဲ့တော့ဒီကုတ္တဗုညံကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုစပြီးတော့မြင်လိုက်တာမြင်လိုက်ပြီမဲ့လို့ तू ကမက်ဆေ့ပေါ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးတဲ့သဘောလောက်ပဲရှိတယ် तू ကဘာမှစွမ်းအားမရှိဘူးအတူပေါ်ပြီးတာနဲ့နောက်ကမက်ဆေ့ကချက်ချင်းပေါ်လာအနန္တရတ္တိနဲ့ခုတ္တရဘူးပြီးရင်ခုတ္တရဘူးမက္ခသဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်အတိုင်းခုတ္တရဘူးကမက္ခကိုကျေစုပြုလိုက်တဲ့အခါမှာသောတပတိမဲ့ပေါ်လာလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတိုင်းဝိပဿနာတိုင်းကမက်ဆေ့ကိုသွားတာရှိပဲလို့ဒီလိုမှတတဗံဖြစ်ပြီးရင်လေဒီဝိပဿနာပဲကျင့်တဂရဂံဖြစ်ပြီးရင်လေဝိပဿနာပဲကျင့်အနာဂံဖြစ်ပြီးရင်လေဝိပဿနာပဲကျင့်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးရင်လေဝိပဿနာပဲကျင့်ဝိပဿနာကျင့်ပြီးယဟန္တာဖြစ်ပြီးရင်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဝိပဿနာကျင့်ရတယ်ဝိပဿနာနဲ့မှဖို့ချင်းကတ်လို့ရချင်းကတ်လမ်းမရှိဘဲနဲ့တရားပေါ်တက်လို့မရဘူးနော်ချင်းကတ်လမ်းရှိရမယ်အဲ့တော့ချင်းကတ်လမ်းပေါ်ဟာဝိပဿနာပဲပေါ့ကဲကောင်းပြီဝိပဿနာကနေပြီးတော့ရင့်လာတဲ့အခါမှာ तू ကနိဗ္ဗာန်ကို तू ကအဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ point out လုပ်လိုက်တာပေါ့ခုတ္တရဘူးဆိုတာ point out လုပ်ပေးတာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်ပြလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာ message ကပေါ်လာလိုက်တယ်တတပတိ message ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စမှားရွင်းတဲ့အမြင်တွေဟာအခြေခံအစပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းနေတာဖြစ်သွားတယ်တန်လျာဆိုတာမရှိတော့

ပြန်နဲ့ခွတ်တရဘူးလို့ခွတ်တဆိုအနွယ်ကိုပြောတာ lineage မတူဘူးပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့အရိယာဘဝမတူဘူးမတူတဲ့ဘဝနှစ်ခုတစ်ခုကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတစ်ခုကိုရယူတယ်လို့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့တုံးတာဝါဒနာဆိုတာကြတော့ purify လုပ်တယ်နော် purify လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ခွတ်တရဘူးနေရာမှာဝါဒံလို့တုံးတယ်နောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတက္ကရာတောတပံဖြစ်ပြီးဝိပဿနာကျင့်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကလို့ဝေါ်ဒါဆိုတာကနေအမှတ်သားပေးလိုက်တဲ့အခါတက္ကရာကာမိမက်ကပေါ်လာလိုက်တယ်။သူ့ကြတော့ကာမရာကနေဖြာပါရာကိုအားပြော့အောင်လုပ်လိုက်တယ်။သူကအကျဉ်းမဲ့ပယ်တာတော့မရှိဘူးအားပြော့အောင်လုပ်ပေးတယ်။နော်ဘလောက် strong ဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဒီပြောခြင်းပါခြင်းစိတ်ကဘလောက် strong ဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်။ဟောနောက်တစ်ခါတက္ကရာကံဖြစ်ပြီးအနာကံတက်ပြီဆိုရင်တော့ကာမရာဂပြပါရဟောဒီဝေါ်ရံကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအနာဂမိမက်ပေါ်လာတယ်သူကကာမရာဂနဲ့ပြပါရဟောအကျွတ်မဲ့ဖက်ဖြတ်ပလိုက်တယ်တခါအနာဂံဘဝနဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုဆက်ဖြစ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေါ်ရဏဆိုတာကိုနိဗ္ဗာန်ကိုထောက်ပြလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာအရတ္တမက်ကပေါ်တယ်ပေါ်လာလိုက်တဲ့အခါကျဉ်းကျန်နေတဲ့ကိလေသာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးဖြတ်သိမ်းပြစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြတ်သိမ်းပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မက်ဆေ့ကအနေကိလေသာတွေကိုကုန်ဖယ်ရှားလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကြီးကဘွားကနေပွင့်သွားပြီ။ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်တာမျိုးမရှိတော့ဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုလက်တွေ့ခံစားရပြီ။ဒါကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းကရိယာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာသင်္ခါရတရားရဲ့ချုပ်ဆုံးရအောင်တတွေ့ပြီလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဆုံးကိုကြော်လွန်သည့်အဆုံးမဲ့တရားဆိုတာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟာအစလည်းအစမရှိသည့်တရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆုံးတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတော့နော်ဘယ်တော့မှရပြီးရင်နောက်ဆုံးမှပြီးသွားပြီဆိုရင်အဆုံးဆိုတာမရှိဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ကိုအစ္ဆန္ဒအန္တံအတိတ်ကံတံအစ္ဆန္ဒပျက်စီးခြင်းဟောလားပျက်ပြုံးခြင်းဆုတ်ယုတ်သွားခြင်းဆိုတဲ့တည်ဆုံးခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးနေပေါ်မှာလုံးဝကျော်လွန်သွားတဲ့အဆုံးမဲ့တရားကိုရရှိသွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအဆုံးမဲ့တရားဟာလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်လားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်နာယိတံတိထိလမာရဘနာယိတံအပိနဌာမတာတိထိလမာရဘရော်ရဲရဲနဲ့เนาะအပြင်းပြေလေးလုပ်နေလို့မရဘူးတဲ့။နာယိကံအပိနဌာမတာစွန့်ရည်နည်းနည်းလေးနဲ့မရဘူးတဲ့။နိဗ္ဗာန်မထိခံတတ်ပံတပ္ပဒုက္ခပမောဆနံ။ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလုံးကလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဲ့။ရှော့ရှော့ပေါ်ပေါ်လေးလုပ်နေလို့မရဘူးတဲ့။เนาะစွန့်ရည်တတိနည်းနည်းကလေးနဲ့ကြိုးစားလို့မရဘူးတဲ့။ဆိုတော့အကုန်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရတော့ဘယ်လိုတော့ဆိုသုဒ္ဓခံဝတ္တနိဗ္ဗာန်တမ္မာတံဗုဒ္ဓထေတိတံမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာဟာအလွန်ကိုချမ်းသာတယ်တဲ့အလွန်ကိုချမ်းသာပါတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာတော့ဆိုအတောကံနိဗ္ဗာန်ရပြီတဲ့လူဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိတော့ဘူး။ဝိရဇကိလေသာဆိုတဲ့မြူတွေလည်းလုံးဝကင်းသွားတယ်။ခေမဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာမရှိဘူးအခုကဘုန်းကြီးတို့တရွေမှာဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကပြည့်နေတယ်ပြည့်နေတာပဲဘေးရန်အန္တရာယ်တွေအချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဘေးအန္တရာယ်တွေဆိုလူတွေမှာအချိန်မရွေးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ခေမမဟုတ်ဘူးမငြိမ်းချမ်းဘူးယထဒုက္ခံနိရုဇတိဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှန်တယ်ညအကုန်လုံးငြိမ်းသွားပြီအကုန်လုံးချုပ်သွားပြီအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တည်တာလဲအဆုံးကိုကျော်လွန်တဲ့အဆုံးမဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်ပြုတော်ရှင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ဒီကနေ့2012ခုနှစ်ကုံဆုံးသည့်အချိန်ပိုင်းလေးမှာအဆုံးမဲ့တရားကိုတို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အဆုံးမဲ့တရားမရနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးတို့တွေဟာအဆုံးကိုကျော်လွန်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။အကျဉ်းကြီးအထက်ထအဆုံးနေဟာလာနေအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့တဝေကတရားဖြစ်ပွားပြီးအဆုံးမဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ရှင်းပြန်ကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်

တ္တဝါများစွာသေယံကွာသန္တာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်း

တုသင်္ကမာမနောတရာတိတဝိတံဘဝယံတုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝိတံခြင်းမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်များဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြီးတင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအာကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေမြကြည်ပါတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုဗုဒ္ဓရာဂျာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ကျဉ်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညဘုံသည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်ပင်ပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်14ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒိဋ္ဌိခန်းနေဖြင့်မဲ့ဖို့မရနိုင်ကြောင်းတရားတော်
1: ဘယ်ရနေပြီးကာလဒုက္ခကသိင်ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကြွားရောက်တော်မူသွားပါလိမ့်မလဲလို့ဓမ္မတွေကမေးထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်လမ်းကုန်းလမ်းရှိတဲ့နေကသတ္တတရှောင်းတဲ့သတ္တတလည်းရှောင်းသွားပါလေဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိလမ်းကိုလည်းရှောင်းသွားပါလေမဂ္ဂင်လမ်းဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကိုလိုက်သွားသောကြောင့်ဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးကလည်းယခုကဒုက္ခကတိန်ကင်းကြီးတဏှာဘူးသက်တည်သိနေနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဖြင့်ရရောက်နေပြီဆိုတာဒကာတော်မတွေသိပြီးသားပါပဲဘုရားကြီးပဲလမ်းလိုက်သွားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြတယ်သိပါတယ်အလယ်လမ်းလိုက်သွားတယ်လို့မှတ်ကြကြမှာနော်ဘယ်လမ်းလိုက်သွားပါလိမ့်အလယ်လမ်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဘဝကိုခင်တွေ့တာကသတ္တလံဘဝကိုအယံပြိုက်ခြင်းတာကဥစ္စေတလံဘဝကိုခင်တွေ့တာကသတ္တလံဘဝကိုညာမပါဘဲနဲ့အယံပြိုက်ခြင်းတာကဥစ္စေတလံအဲ့ဒီနှစ်လံကိုရှောင်ပြီးဒီကလာမိလိမပရိပရာဆိုတဲ့အလယ်လံကနေပြီးမဲ့ခင်၈ပါးတွေပွားများပြီးဒီကလာဧကယနောယံဘိက္ခုမေဃောဆိုတဲ့အတိုင်းအလယ်လမ်းတစ်ကြောင်းနဲ့ကနေလိုက်သွားတာနဲ့ဒုက္ခကသိင်းအကူသိင်းနဲ့အကူငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကိုရမြကြီးနဲ့ကွာ24ပင်ရှင်နဲ့ကုရိ80ဘူဇိတသိင်းနောက်ပါရီလဲဥက္ကမောင်တို့လိုက်သွားကြပြီဘယ်လမ်းကများသွားကြပါလိမ့်အလယ်လမ်းကသွားကြတော့ဒကာမကြီးတို့ခမရတို့မှကြံနေတာနေနဲ့ကြောင့်ကြိုးကြံရပါလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ကင်းကတဲမှုနဲ့မြပွင့်သွားပါရဲ့တန်းနဲ့ကြိုးကြံနေတာဘာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့သူလည်းမထုတ်တော့မှဘဝခင်တယ်တဲ့သတ္တရလမ်းမှာနေတာတခါတလေကြတော့ဆရာကောင်းမားပါမတွေ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ဘဝပြည့်ရင်ပြီးတာပဲဆိုတော့တရားတော်မှာဥစေရာလမ်းကိုလိုက်နေတာနဲ့လည်းကြံရခဲ့ကြနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်သူကွန်းတို့ကြွတော့မပါခဲ့တာအမှားဖြင့်အများဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာတိတူဘုရားရှင်တို့သတ္တတလံဘဝခင်တွေ့တယ်လမ်းမှာနေတာများသဘောကျဘယ်လမ်းနေခဲ့တာများဘဝခင်တွေ့တာသတ္တတလံဘဝခင်တွေ့တယ်လမ်းဘာလမ်းပါလဲရှင်းပြီနော်ဒါရင်ကျွတ်တို့ကြံရခဲ့တာဒီဘုရားရှင်ကိုရမကြီးတရားမဟုတ်လို့ကြံရတယ်လားကျွတ်တို့ကိုယ်တိုင်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိရှိပြီးတကလားနေလို့ကြံရခဲ့ကြတာလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းရင်ကိုသားကိုမိကိုမိကိုမြင့်နဲ့ဘုံဘဝတွေစံပြီးတကလားဒုက္ခဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ဥက္ကမောင်ကြံနေရပြန်ဒုက္ခရောက်နှိမ့်ဆက်လိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြံနေရနော်ဒါပြန်များတော့ပြန်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကသတ္တရခံပိသကလာကျန်ရတာများနော်မှန်ပါပါဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကဘယ်ဒိဋ္ဌိများပါလဲဟုတ်ပါပါဩငါဒီဘုရားလောက်ထားတာလေငါမဲရမှာပါပဲဆိုတော့ကမ္မတ္တဉဏ်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ကမ္မတ္တဉဏ်တော့နဲ့ဒီဘုရားငါလောက်ထားတာလေဟာငါကြောင့်ဆောင်ငါဖျက်တည်ထားတယ်ငါမဲသွားပြီးခံစားရမှာပဲစံစားရမှာပဲဆိုပြီးဒီကလာကမ္မတက္ကဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိမကွဲမကွဲခွာနိုင်တော့ဒါလေးရလေတဲ့ဘုံဘဝနှိမ့်တဲ့သဘောလေးကမပါဘူးပါပါပါဘာဒိဋ္ဌိလေးပါလဲသတ္တရဒိဋ္ဌိလေးရှိနေတဲ့တွင်တဲ့မကွဲနိုင်မကွာရဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာမကွဲနိုင်မကွာရဲ့သာသမီတွေကွဲနိုင်မကွာရဲ့ဒါလေးတွေကကိုယ်ဒုက္ခလင်းတဲ့ကိုတင်းတိမ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ဥစ္စာဒါလေးခိုင်နေမြဲရမှတ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့သတ္တရလန်လိုက်နေတာနဲ့လေဥက္ကမောင်ကြီးကျင်းခဲ့ရနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်သူဒကာရမတွေစဉ်းစားကြည့်ကင်းနာဘွာလူသေးသမကပွင့်တော်မူကြပါရဲ့တန်းနဲ့ ငါတို့ပဲကြောင့်သူပဲလူများကြံရပါလိမ့်မလို့မေတော့ပဲကြောင့်သူနေနေသိုးတာရေးမကြည့်လာဘူးချွတ်တောင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်ခရလိုက်မှာပဲတို့တော့သတ္တရာရေးခံနေတဲ့တော့မလိုက်နိုင်လည်းဖြစ်နေတယ်ဘာခံနေရောက်သတ္တရာခံနေတယ်ဆိုတော့ဈေးနပ်ပါအခုပဲတရားဓမ္မတွေကဲနှက်ပြင်ပဲတရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပြနှက်ပြင်ညာညာနေတက်ပြီးကလည်းတပတ်ကြံဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပြီးကလာနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်အထုလို့ခြင်းချက်ခြင်းရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့မှတရားဓမ္မတို့မလုဖြစ်တာလေးတွေအကဲခတ်ကြည့်လို့ရှင်ဖြင့်ဘုံဘဝပြောတဲ့တဏှာလေးဟာဥက္ကမံကြံနေတယ်ကြံပါ
2: ပါဘုရား
1: မကြံဘူးလားကြံပ
2: ါပါဘုရ
1: ားအဲ့ဒီကဲလို့ကြံနေတော့ကြောင့်ဒါဒီဘဝတဏှာဆိုတာသတ္တရာဒိဋ္ဌိပါပဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာတွဲရဖြစ်ပြီးကလာနေပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းမဘာနာသာပါဠိတော်ကဘဝတဏှာရှိတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကဘဝသမ္ပုတ်တော်ခင်းနှကွာတဲ့ဘဝရဲ့ကပေါ်အောင်နေတဲ့အတွက်သူဟာနိဗ္ဗာန်အရောက်နှေးတယ်အပြစ်တော်မကြည့်ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတော်နိဗ္ဗာန်အရောက်နှေးတယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကအပြစ်တော်မက
2: ြည
1: ့်ဘူးလည်းမကြည့်ရဘူးလေနိဗ္ဗာန်ကြတော့အရောက်နှေးတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားဣတိသာနာတွေ့တယ်ဘုံဘွားထဲမှာလည်းပုံအောင်ပြီးနေတာလေဘလို့ကြောက်ကြကောင်းဘုံဘွားဆိုတာတကယ်ဓမ္မရေဒီဝိဒတိုင်းမှာဘယ်ဘုံနေနေဦးနာသိရှိတာပဲဆိုတာညံ့လို့လို့သေးလ
2: ား
1: အဲ့ဒီဘုံဘွားတွေထဲမှာပဲကိုယ်ဘွားနေနဲ့ကိုအောင်နေရရဘွားခင်တွေပြီးအောင်နေတဲ့ဆက်သတ္တရဝါရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘယောဘယသိသားနဲ့တွေ့ညာတော့အပြစ်သာသေးတယ်ကျုပ်ခဲတယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိတေကြောက်ကြကောင်းမှာအပြစ်တော့ပါရဲ့ကျွတ်တော့ကျွတ်တော့ဩရှိရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပြစ်တော့အတူကြီးတယ်ဒကာဓမ္မကဘောအပြတ်ပြီးတာပဲဗာကိစ္စရှိသလိုကုသိုလ်လည်းမပြုဘူးအကုသိုလ်နင်းလို့တာပဲဩရှိရဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်တော်ပြုဘူးအကုသိုလ်တော်လို့တာပဲဘုံဘွားကကိုမခင်ဘူးမခင်မင်းမတို့ကဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့ယူတဲ့သဘောကမပါတော့သေးသွားပြီးတာပဲပြတ်သွားပြီးတာပဲဆိုတော့ဒေါသကြီးနဲ့ရှင်တွဲနေတယ်ဆိုတာကောတကသစ်တို့သဘောကျပါဘူး။မှန်ပါပါ။မျက်စိသဘောကျနော်။ဘာနဲ့ရှင်တွဲ။ပြီးပြီလားပဲကောအမွေးနေသေးတယ်နေပဲစိုက်ရှိတယ်နဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိအယူကိုယူရပါတယ်တဲ့။သူကဲ့သို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအပြစ်တော်အမှန်တန်ကြီးတယ်ဥက္ကမောတို့တော့ဘုရားဘုရားတပည့်သားတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းဘုရားရှုရင်လည်းအရင်များတောင်းပလိုက်သဏိသာဥကပါရမီဉာဏ်နဲ့မြန်မြန်လုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ယူလိုက်ဩဇေရာဒိဋ္ဌိကအပြည့်ကြီးပြီးကျွလွယ်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မအပြည့်ကြီးပြီးတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကအပြည့်သေးပြီးကျွခဲတယ်ဆိုတော့တို့ဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးများမှာကညာတော့ဖြင့်သတ္တရာတွေရှိတယ်အပြစ်တော်မကြည့်ဘူးဒကာဓမ္မတွေကျုပ်ခဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသတ္တရာဥစ္စေကရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးနဲ့မညာပညာနိဗ္ဗာန်တော့တားရကြီးပဲလို့မှတ်ရမယ်ရှင်းမလားသတ္တရာဥစ္စေကရှိနေမညာပညာတော့ဖြင့်တားရပဲဘောကင်တွင်နဲ့သတ္တရာဘဝကိုရှိတယ်လို့ယူရဘဝဒီဘဝရှိတယ်ဒီဝါကျုံနာလိုက်ရင်နာရမှာပဲဆိုတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိသမားလဲဘုရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တော့တားတာပဲရှင်းမလားဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရောတို့တော့ဘယ်သူကကျွတ်လွယ်တယ်ဦးမေတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကပြစ်တော်ကြီးတယ်ဓဃာဓမ္မတို့ကျွတ်လွယ်တယ်လို့မှတ်ထားကြပါသတ္တရာဒိဋ္ဌိကဓဃာဓမ္မတို့အပြစ်တော်တလောက်မကြီးလာဘူးတဲ့နော်ဘုရားဘုရားပြည်သားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုံဘွားရဲ့ပေါင်းအောင်ပြီးနေရှင်တဲ့ရှိကများလွန်းလို့ဥက္ကမတဲချုပ်ခဲဆို
2: တ
1: ာ။ဒါပြန်ကဓမ္မတွေဒီလေးကြီးကခုရှင်းမလ
2: ား။
1: ဘဝခင်တွေတာကဗာရိရှိတယ
2: ်
1: ။ဘဝမခင်တွေတာကဘုရားပြည်ကြီးရော။ကျွလွယ်တော့ဘုရားကျွလွယ
2: ်
1: ။ဩရှိတာကကျွလွယ်တယ်။သတ္တရာကကျုပ်ခဲတယ်လို့ဓမ္မတွေပါလိရှင်းမလား။သတ္တရာကဘုံဘွားခင်တွဲတဲ့တဏှာလေးကရှိပြီးဒီကာလနေတော့ကျွတ်ခဲပါတယ်လို့မိမဘာနာလာပါဠိတော်ဘေးဒီချာရွင့်ထားတော့ တရားဓမ္မတွေတရားရင်းပြီးတော့အော်လို့နှစ်ခုစလုံးရှောင်ရမှာပါလားတပည့်ကြနှစ်ခုစလုံးရှောင်ရင်တော့ဥက္ကမောင်ကြီးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှာနှစ်ခုစလုံးရှောင်လို့ရတယ
0: ်
1: တရားဓမ္မတို့ဘာနားလည်မှာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှာနှစ်ခုစလုံးရှောင်လို့ရပါတယ်ယခုကံကဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးနားလည်မှာပါပါလေနှစ်ခုစလုံးတော့ဒီအနာမလဲပဲနဲ့မနည်းကလည်းပြောဓမ္မအနည်းကလည်းပြောဝိပဿနာရှုနေလို့ရှိရင်ဒီလေးလေးနှစ်ခုကအမြဲတမ်းကန့်ကွက်နေတာပဲဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာဆရာဘုရားယေရှုပြောနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်သေနာမေတ္တာပူဇော်လည်းသိပြီမို့လားဖြစ်တဲ့ရရှုနေလို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပေါ်လာရရှင်းကြရှင်းကြလင်းကြဖြစ်တဲ့သစ္စာဥစ္စေရတွေကိုဥက္ကမမခွာပဲနဲ့ရှုနေဒုက္ခလအားနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လို့မဉဏ်မရပါဘူ
0: း
1: ခွာပြီးမှရှုလို့ရှိရင်အားကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လို့မဉဏ်ပူဉဏ်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသေချာချာမှတ်ကြပါဦးတရားဘုရားများကအခုထိုးလို့ရှုနေပြောရခြင်းကြောင့်တရားဓမ္မတွေကထောက်ကြံတယ်လေလေဘုရားများကပြောတော့တရားဓမ္မတွေကဒီလိုပဲအသေးသေးသိသိမှတ်ပြီးဒီကလာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မနေကြနဲ့နော်ကုသိုလ်ဖြစ်တာကရေဥစဉ်တည်းတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဥက္ကမောင်ရ
0: တ
1: ကယ်လေးလျှောက်လဲနေတယ
0: ်
1: ကုသိုလ်ကဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကမကွာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မဉ္စံပုံဉ္စံတွေကိုကုသိုလ်ကသူ့ဒီကျိုးပေးပြီးမဉ္စံပုံဉ္စံကန့်ွက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မှာကိုကြတော့မတားရဘူးလ
0: ား
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ပြတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့အလုပ်လို့မှတ်ပ
0: ါ
1: ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပါလဲကိုယ်တိုင်ပြတ်တဲ့ကိစ္စဒါဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့ရဖို့မရတဲ့ကိစ္စဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါရှင်သန္တာမရတာသေချာဗလားသေချာပါဘူး gain ဒါဖြင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လေးတော့ဖြင့်ဒဂရမရအမြဲတမ်းမှတ်ရလိမ့်မယ်မြင်တယ်မြင်တဲ့ကလေးပေါ်လာနော်သက္ကုသပရိစ္ဆေယိဝေသဝိရိသက္ကုဝိညာဏဆိုတော့မြင်တဲ့ကလေးပေါ်ဘူးလ
0: ား
1: မြင်တယ်ဆိုလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြင်တာလေးနဲ့တွေ့ကျင်တာကမလာပဲဘူးလ
0: ား
1: တွေ့ပြီးဒီကလာကူနဲ့ပြောပြောပေါင်းပေါင်းတွေ့ကျင်တဲ့ဝေဒနာလေးရောဒါကခင်ဗျားတို့ကစာလို့ပြောနေခင်ဗျားတို့ကနားမလဲခင်ဗျားတို့စိတ်ကြဖြစ်ခြင်းတွေပေါ်လာအောင်ပြောမှနားလည်ရဲဆိုတော့ကြခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့မြန်ဖမ်းနိုင်မှသာတဲ့နေရာကြမှာဖြစ်တော့ကြောင့်သာဟုချိတ်ထားပြီးကလာခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကပြောပြနေတယ်လို့မှတ်ရလိမ့်မယ်နော
0: ်
1: မှန်ပါဗျာမြင်ကြကမြင်သေးဗျာမြင်ရင်ဖြင့်မြင်တာခင်ဗျားတို့ကမကျင်းနိုင်ဘူးတွေးရင်လေးတယ်ဆိုတာလာတာမလာဘူးလ
0: ား
1: မြင်ပြီးပါလို့ခင်ဗျာတွေ့ကြံပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့ကပြောပြောပါပါပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နေရင်သေးတယ်ဆိုတာတော့
0: မှန်ပါ
1: ဗျာဒါဖြင့်ဒီတရားဓမ္မတော့မြင်တာကဝိညာဉ်တွေ့ကြံတာကဖတ်တာပြောပြောပါပါနေကြတာကဝေဒနာသဘောက
0: ျ
1: ပြောပြောပါပါနေကြတာကသွားတော့မယ်လို့ပြောတော့မသွားပါနဲ့ဟုတ်ဘူးထိုင်ကရှိသေးတယ်ဆိုတော့တဏှာကလာတာသဘောကျသွားရမယ်ဆိုတော့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောကြထိုင်မအောင်ကရလေးရှိသေးတယ်တွေ့ရမတွေ့ရလဲကြာလာပြီဥစ္စာပဲဆိုပြီးဒီကလာတခါကဝင်ထားလိုက်ဟုတ်လားဘုရားတကယ်သွားရမယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေးဆွဲတာကဥပါဒံဖြစ်သဘောကျတဏှာပြည့်စရာဥပါဒံမနေဘူးလားဒါကကံဝိရိကံနဲ့ပြုံးမုံသွားဝယ်ဦးမယ်ဆိုပြီးစောင့်ဆန်းအောင်လုပ်ထားတာတော့မရှိဘူးလ
0: ား
1: ဒါကကာမဘဝလားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလ
0: ား
1: ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုယ်ထဲမှာပေါ်တာကိုကိုပြည့်နေမှာဟောတာကိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကကိုယ်စဉ်တိုင်းကိုဒီတိုင်းပြင်နေတာပါလားဆိုတော့သဘောကျပ
0: ါ
1: ဘူးကံလူပြောက်ကိုမြင်နေဆိုတော့မြင်သိမ့်ပေါ်ဘူးလ
0: ား
1: မှန်ပါဗျာမြင်လိုက်ကျင်လိုက်ကလ
0: ား
1: ဘာလို့ရှင်ရလဲတွေ့ကျင်တယ်ဟုတ်လားမြင်ကြဆိုင်တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမလားဘူးလားတွေ့ပြီစကားလို့မြင်တော့တရားမင်းပြောရင်လည်းဆိုတော့ပြုံးပြမာလာမဲ့ပြောမာလာပြုံးပြလည်းဒုက္ခဝေနာမဲ့ပြောလည်းဒုက္ခဝေနာပဲပြောချင်တာနဲ့ပြောရင်းပြီလားပြုံးပြလည်းဝေနာပဲမဲ့ပြီကလည်းစိတ်တို့ကလေးကဘာဖြစ်သွားတာမှမကြောက်ဘူးလားလို့လက်ကန်ထိုးတော့လည်းဒေါနလဝေနာနဲ့ပြောတာပဲရင်းပြီလား အဲ့ဒါဘာသာပြည့်စရာဝိညာဉ်ပြည့်စရာတဏှာစရာကဒကာရမတွေဒီလိုကကျွန်းလက်ကိစ္စရှိသေးတယ်ဗျာဟိုမကွာလေဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားတဏှာပြည့်သွားတယ်တဏှာပြည့်စရာဟောတကယ်ထားတယ်မယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေဆွဲပြီးဒါဘူးကြပြီအဲ့ဒါဆွဲပြီးတော့ဒါတဲ့အတွက်ဥပါဒဏ်ငောင်းဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားတော့ရတော့ကြာလေဝေယုတ်တခါကြည့်တွေ့ရတယ်ဥစ္စာပဲဆိုပြီးကာယကမရှိကံနဲ့ကောင်ပြောလိုက်ခုလားအဲ့ဒါကမ္မဘဝလားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါကမြဲတော့ဇာနာမှာခမဲတို့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောကြမာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုမဟုတ်ကြလားဘုရားเจ้าကနေရံပြောနေတယ်ခမဲတို့ချင်းနေလေဦးမဲဟုတ်လားကျောင်းကနေရံပြောတယ်လားဖြစ်စဉ်ခင်ဗျားတို့မှာကြိုက်ကြလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပါလေဥက္ကမောင်ရတပတ်ကြလားအဲ့တော့ဒကာရမကြီးဓာတုတန်းပြီးပြည့်နှစ်3456တန်းပြီးတဲ့ကလာပြလိုက်တော့ဒါချုပ်ပြီးမှဒါဖြစ်မှာလေဟုတ်ဘူးလေမြန်ပြီးမှနည်းနည်းစိတ်ချုပ်သွားပြီးမှတွေ့ကျင်တဲ့ဖတ်တာလေးကမပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါပါတော့သာသာတရားဟုတ်တာပါပဲတို့တော့ဘုရားဟောထားတယ်မြင်ပြီးတွေ့ခြင်းနဲ့ဖတ်တာလေးရတယ်ဖတ်တာချုပ်သွားတော့ဘုရားလာပြန်လားဘုရားဝေလာချုပ်သွားပြန်တော့ဘုရားတဏှာတရားသမီးပြောရင်တော့ခြင်းလာတာကနောက်စိတ်ကကြားထူးလာတရားရှင်ပြောလို့ဝန်တာတယ်ကဝေနာကိုဝေနာခြင်းဝန်းဆိုရင်လည်းဘုသူ့ဘုံမှာမေတ္တာရှိထားလာတယ်ဆိုတာကတဏှာရှိထားလာတာပြောရပါသဘောကျတဏှာမလာဘူးလားအော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆွဲပြီးပြီးကလာတာလို့ပြုနေနေပါဦးတော့ဘယ်လိုကစကားမှအခုမပြောရသေးဘူးဆိုပြီးဆွဲလုံးပြုလုံးနေနဲ့ပြောလိုက်တာကဘာဆိုရမလဲဆွဲပြီးမှပြန်လာမဆိုင်ပြန်ကုန်ပြန်ရဘူးခင်ဗျားတို့လောကကလည်းပေါ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ပြီလားလက်တရားပါပါလိမ့်မယ်ဒီဓမ္မတော့ကာယကမရှိကဟုတ်လားကာယကနဲ့လက်ဆွဲခြင်းဆွဲတာမဝိကံနဲ့လည်းမဆွဲလို့ရှိရင်တော့တုတ်တော့မကျင်တတ်မှန်ပဲဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ရောမလာဘူးလားအဲ့ဒါဘုရားတို့ကဏ္ဍမှာဒါတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်သိသလားရှင်းပြီနော်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဥက္ကမောသိကြရလားမသိပါဘူးဗျာဒါပရိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တုံးနော်တရားနာနေတဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ရှင်းရပါလားဘယ်အချိန်ဖြစ်လို့အိုးဒီဥစ္စာကမြင့်တိတမိုက်ပါတော်ရကြနခါ၃ခါ၄ခါ၅ခါချင်းပြတ်သေးရလားကောင်းငြင်းမပြတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနဲ့လဲပြီးဘိုင်းဘိုင်းနဲ့လဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်တွေမှမရှိပဲစိတ်မရှိရုပ်ကြီးကြံရင်သေးမှာပေါ့မသေးပဲဘူးလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့ဘာနာမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာတော့ရေးနေပါလားဒါချင်းဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးကျုံသွားတဲ့အခါမရုပ်ပေါ်စေတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖတ်တာပေါ်စေနော်ရုပ်ပေါ်စေကဲဖတ်တာလည်းဒီကရမလို့သူဖြစ်လဲဖြစ်သူကပေါ်စေလို့ဝိညာဉ်ကပေါ်စေလို့ဖတ်တာကပေါ်ပြီဖတ်တာပေါ်ပြီဖတ်တာကလည်းအနိစ္စတရားမျိုးချုပ်ပြောက်အောင်မယ်ချုပ်ပြောက်ရင်ချုပ်ကြောင်များတယ်ဝိညာဉ်ကိုသူခြေစုပ်ပြုတ်ဝိညာဉ်ပေါ်ခွင့်ခြေစုပ်ပြုတ်ပြရမိပါလို့လားဒါကြောင့်ဖတ်တာကြီးရှိရအဲဒါပြန်ဒီဃာရမလို့ဖတ်တာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်သူ့လဲသူ့တော့ကြားလေဖြစ်ကောဖြစ်ပါဘူးချုပ်ကောဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်နောက်စိတ်ပေါ်အောင်တော့ခြေစုပ်ပြုခဲ့မပြုခဲ့ပြုခဲ့ရဆိုတော့စဉ်းစားမိလားဒါပြန်နောက်စိတ်ပေါ်အောင်ခြေစုပ်ပြုရန်တော့ဟိုဒီဃာရမလို့အုပ်စေရဖြစ်သေးရဲ့မဖြစ်တော့ဘူးလေသူအကြောင်းသူအကျိုးဖြစ်အုပ်စေရဖြစ်သေးရဲ့ဒါနဲ့လည်းပြက်သွားတော့ပြက်သွားတဲ့သဘောလေးမြင်လိုက်တော့ခိုင်ငင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့သတ္တရာကိုရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူး။ကျေးဇူးပြုတာမြင်လိုက်တော့ဥစ္စေရဖြစ်သေးရဲ့မှန်ပါဘူး။ဒီနေ့ပြောတဲ့သတ္တရာဥစ္စေရကသေသေးချာချာစိတ်ရှင်ခိုင်ပြောနေတော့ကြောင့်ဒကာရမတွေကမနှိမ့်ရတဲ့လေးလေးစားစားမှတ်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။စိတ်ရှင်ခိုင်ပြောတာကဟာကပြန်ပြောပါမယ်ဒကာရမတို့ဒါခန္ဓာလေးဖြစ်စဉ်တော့သတ္တရာဥစ္စေရအကြီးကျယ်ခွာနေတယ်လို့အောက်မေ့တယ်မှာဘာလုပ်နေတာပါလေ။ခင်ဗျားတို့ဒါကမဲ့ရစီရင်လို့မဲ့ရရင်အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ခံနေလို့ရင်အနည်းဆုံးနဲ့ရပါသေးတယ်လို့ဒါချင်းကလုပ်ပေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းရလား။အေးဥပအောင်ကြီးသဘောကျရလား။မှန်ပါဗျာ။ကြည့် ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားနှစ်ခုကိုရှိပါတဲ့ဒါတခုပြောရင်ကုန်ပြောတာပဲဟုတ်ပါလေဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညီတော့တွေ့တယ်လေဆိုလို့ဆက်လည်းအမှန်မဟုတ်ဘူ
2: း
1: တွေ့ရင်လာပါဆိုကြအဲဟုတ်ပါလားတွေ့ရင်ဒီကကသူကလည်းတာရှည်တွေ့နေတယ်တရားလားအမိစ္ဆာတရားလ
2: ား
1: အမိစ္ဆာတရားကိုဒကာဓမ္မတို့သူပြက်သွားတယ်မင်းပြက်တယ
2: ်
1: ပြက်လည်းသွားမယ်ဝေဒနာပေါ်ပွင့်လာပေးခဲ့မှုလေ
2: ဘ
1: ာသာတည်းစီရဟောဝေဒနာပေါ်ပွင့်လာပေးတယ်ပြန်လည်းပြည့်တယ်ပြက်ကောနောက်ဝေဒနာပေါ်ပွင့်တော့ပြည့်ခဲ့တော့ပြက်တာကိုမြင်တဲ့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တတ်တာဖြစ်နေပြီဒေသာမပါပြက်တာမြင်တဲ့ဖြင့်ညီရပေးခဲ့တာမြင်တဲ့ဖြင့်ဟုတ်စေတာရှင်ပြန်မှန်ပြက်တော့ပြန်လဲပြက်တယ်အကြောင်းကျိုးကိုပြက်ကြလ
2: ား
1: မဆုံးနိုင်ဒါကင်းဆိုင်ပါအားလုံးတစ်ပွားလုံးတရားတော်တွေဒီရေမသိအမှန်တရားရှိပါတယ်ဘုရားဒါသေးသူဥဆိုင်ရင်ဒီရေမသိဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါနော
2: ်
1: ပြန်ပြောပါလေဖတ်တာရိယာဝိညာဉ်ကြောင့်ဖတ်တာရိယာမဖြစ်ဘူးလားဗျာဖြစ်ပြီကလားသူကဖြစ်ပြီပြည့်ရမယ်တရားဖြစ်တော့ကြောင့်ပြက်မှာပြက်ပြန်ပြန်ညာတော့လေဝေဒနာကိုပေါ်ပွင့်ပေးမပေ
2: း
1: ဘုရားဝေဒနာရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော
2: ်
1: သူချုံးမှာပေါ်ရမှာမှန
2: ်
1: ပါဘူးတပည့်ကြအဲ့ဒါဖြင့်ဖတ်ကလေးပြည့်တာမြင်သဖြင့်ဘယ်ရင်းနေရှင်တော့သောတာရပိဋိရှင်သာဝိခိုင်းနေရတာဥပမာမြင်သေးရဲ့နောက်ဝေဒနာရေးပေါ်လာတာမြင်သဖြင့်လေအကြောင်းပြုဆက်ကြလားပြနေကြလ
2: ား
1: သတ္တဉာဏ်ဖြင့်လည်းအုတ်စေတရည်ဖြင့်သွ
2: ား
1: ဟုတ်တာလေးပေါ်မှာအုတ်စေတရည်ကိုရှိသေးရဲ့သူကပြက်သွားတာမြင်ဖြင့်လည်းသတ္တရရှင်နဲ့သူကကျေစုပြုခဲ့တာမြင်ဖြင့်လည်းဥစ္စာမလေးအုတ်စေတာမရှင်းဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဒီထဲမှာသတ္တရလေးပြက်သွားတာမြင်လိုက်ရင်သူချုပ်သွားပါများကလည်းသူ့ဉာဏ်ကဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကိုမပေးခဲ့ဘူ
2: း
1: ပေးခဲ့တာမြင်ဖြင့်အဲပြက်လည်းမသွားတာသိကြပြက်သွားတာလည်းသိကြတယ်ပြက်လည်းမသွားတာသိကြရှင်းမလားယုတ်ဆာကအမှန်တန်ငါကြီးကြီးနဲ့ဓမ္မဥဒ္ဓမောရေးရှင်းပါတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့ထောင်ရမလဲအဲနာသူရင်းနဲ့မထောင်ရနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသတိပေးရတယ်နဲ့ဘာပြောလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပါတယ်မှာဒီတရားလေးတစ်ခုထဲမှာပြက်တာမြင်မြင်သတ္တရစင်တယ်သူကကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြင်ပြန်လဲဒါလေးကပြတ်သွားတယ်လေယူသေးရဲ့ဒီတလုံးထဲမှာသတ္တရဥစ္စေတဲ့ရှင်ရမှာဥပအောင်ရ
2: မ
1: ှန်ပါဗျာကဲဒကာဓမ္မရေဥပ္ပယံတို့လွယ်ပါဗျာပြန်ရောမှာသုံးလောက်ရှိအောင်ဒကာဓမ္မတို့ပြန်ရောမယ်ဒါကျက်ကျက်သတိထားပါမြင်တော့ဒကာဓမ္မတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီးနော်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုပြောလဲတွေးရှင်းတယ်ဒီမိတ်ဆွေနဲ့ဗာတွေ့ရင်လည်းဗာခေါ်မလ
2: ား
1: ဖတ်တာပါဗျာဖတ်တာလေးလက်ကင်ထားပါရေဒီကရုံဖတ်တာလေးကပေါ်မလားဘူးလ
2: ား
1: ဒါကမားတို့သူများပြောလားဟုတ်တွေ့ရင်လားမဟု
2: တ
1: ်ပါဘူးဗျာမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့ကျင်တာပဲခင်ဗျားတို့ကမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချုပ်ကမြင်နေတယ်ပြောလိုက်ရှင်သေးတယ်ဆိုတော့လာသေးတာပဲမလာဘူးလားမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလည်းတွေ့ကျင်တာလည်းကားပြောတော့မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမတွေ့ကျင်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးချုပ်ကမင်းမကြီးပြောမှဂျင်နတ်တာဆိုတာလာပြတယ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခင်ဗျားတို့တွေ့ကြတာပဲမတွေ့ရင်မူလားကောင်းပြီငါဘုရားတော့မတွေ့ရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဒုံခံခံတော့ကဲဒါဖြင့်တွေ့တဲ့ဘုရားလေးကဒကာရမတို့ဘုရားလေးကတွေ့ရတွေ့ပြီးချမ်းသာတယ်ဘုရားလေးကတိနဲ့ဆိုတော့မချုပ်ဘူ
2: း
1: ချုပ်ပါဘူးသူ့သက်တမ်းကတော့ရှိတယ်တော့လည်းသူချုပ်ပ
2: ါ
1: ချုပ်ပြီမဲ့လည်းချုပ်သွားတာမြင်လိုက်တော့ဒကာရမတွေကဘယ်နဲ့ချုပ်မလဲသတ္တရာကြီးရှင်သွားတယ်။ဘုံတွန်းနိုင်တဲ့သေချာမှတ်ကြမှာနော်။သတ္တရာရှင်သွားတာကကျေနပ်ပြီ။ချုပ်သွားတာသုတ္တိချုပ်တော့ချုပ်သွားတာပဲတဲ့။ဝေနာပေါ်ခွင့်ဝေနာပေါ်ခွင့်ကိုပြေးလည်းမပြေးရ
2: ။
1: ပြေးရတော့သူဟာချုပ်တာသွားတယ်။သူ့အကြောင်းတတိကုန်ရလ
2: ား
1: ။မကုန်ဘူး။အဲ့တော့ကြောင်းပတိမကုံလာသူ့လိုက်တော့ဒါလေးကြီးပြန်သွားတယ်။ဒါပြန်ဒီတလုံးထဲမှာဖတ်တာလေးတလုံးထဲမှာဒကာဓမ္မတို့အပြည့်မြင်တဲ့ဖြင့်သတ္တရရှင်တယ်။သူကချုပ်ပြီးကျေးဇူးပြုခဲ့တာသူကျေးဇူးပြုတဲ့ပတိရှိတာမြင်ဖြင့်လည်းဗာရှင်သွားရတယ်။ဒါပြန်တလုံးတလုံးထဲမှာသတ္တရဥစေတာရှင်ရှင်သွားရမယ်။
2: ်
1: တက်စင်တတ်ကြပါလ
2: ား
1: အဖြစ်မြင်ရင
2: ်
1: ပြင်းပြပြခဲ့တာမြင်ရင
2: ်
1: ဟောဒါဖြင့်ဟောဒါလေးကဒါဖြင့်ဖြေလန်းဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတို့မသိဘူးလားဗျာပြက်တော့အဲဖြေလန်းဖြစ်တာမှန်မှန်းတော့ပြက်လဲပြက်ပြီးပြင်းပြပြခဲ့တာလဲအမှန်ပဲဆိုတော့ဖြစ်တယ်လဲမှန်ပြက်တာလဲ
2: မ
1: ှန်ပါဘူးကျေးဇူးပြုနေတာလဲဒီအမှန်ကုန်းချက်ကိုမလွတ်စင်နေဒီမှန်ကုန်းချက်ကိုရာဓမ္မတွေမလွတ်စီပါနဲ့နော်ဝိပဿနာရှုတော်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်လုံးနဲ့မှနှလုံးကိုရှုလို့မရပါဘူးဥက္ကမောင်ရ
2: မ
1: ှန်ပါဘူးဒါကဓမ္မတွေရှင်းရှင်းတစ်လုံးမှာပေါ်ပါကိုနှလုံးပေါ်တယ်လေထုံးရန်ရှိရတယ
2: ်
1: မရှိတော့ဘူးဥမာဝေဒနာလေးကကျောင်းဆိုဖတ်တာကချုပ်တော့ဝေနာရီကမပေါ်ဘူ
2: း
1: ပေါ်ပြီးသူကလောရမယ်တရ
2: ား
1: ချုပ်ရမယ်တရားဆိုတော့ပေါ်တာမြင်ပြင်းတယ်ဓမ္မတို့အဖြစ်ကိုသူမမြင်ဘူးလ
2: ား
1: မြင်တယ်လေနောက်ပြက်သွားတယ်ဓမ္မတို့ပြက်သွားတာမြင်တော့ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင
2: ်
1: ဟောခိုင်မြင်ရတယ်တို့ယူထားတာလွဲပုံပြီးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ဒါတို့ဘာလဲသူကပြက်သွားတယ်ကတော့ပြက်ပြီးသုပ္ပတိရေကကျေးဇူးပြုသေးသလားမပြုဘူးလားဟောတဏှာလေးနောက်ထပ်ပေါ်လာပေါ်ရလားမပေါ်လားတဏှာပေါ်လာတာထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချုပ်သွားတဲ့ဓမ္မကြီးတတိပဲဆိုတော့မသိဘူးလ
2: ား
1: သိတော့အောက်ရှည်တာတိလာတယ
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဟာအခင်းမြင်တဲ့ဖြင့်အောက်ရှည်တာရှင်တယ်အပြည့်မြင်တဲ့ဖြင့်တတိရရှင်တယ်ဆိုတာသိချချင်းတတ်ပြီမကျင်းလာသေးဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးတစ်ခုတစ်ခုမှာဒကာဓမ္မကဖြစ်တဲ့ရှိတယ်သဘောက
2: ြ
1: ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာနဲ့ပေါ်တဲ့တရားတစ်ခုတစ်ခုမှာအဲ့ဒါအပြည့်မြင်ရင်ပါရှင်တို့အပြည့်မြင
2: ်
1: အပြည့်မြင
2: ်
1: ကဲဘောပါကြအပြည့်မြင်ရင်ဥစ္စေရရှင်နေဆိုတော့ဟောတော့ဒီနောက်ကအကြောင်းရှိပဲလို့သူမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေရစံသောလေနောက်ကအကြောင်းရှိပဲလားဥက္ကမလေးကမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိကြမလားဒါပြန်အပြည့်မြင်ရင
2: ်
1: အပြည့်မြင
2: ်
1: အပြည့်မြင်အ
2: ဲ
1: ဒါဖြင့်ဒီတရားလေးမှာဖြစ်တဲ့နှစ်ခုမရှိဘူးလားရှိကဲအခုရှုပ်သွားတာတဲ့တဏှာလေးကပေါ်လာပြန်နေဆိုတော့သူ့အပြည့်မြင်ရင
2: ်
1: အပြည့်မြင်ရင
2: ်
1: ကဲသိကြကြဒီလိုကြီးအောင်ရွှေတော်ဥဇာရင်တို့တခုတရားကြောင့်

0: ကြ။ဒါကြောင့်လည်းတရားဓမ္မတွေဒီဖြစ်ပျက်ကိုမမေ့ပါနဲ့။အပြင်းမြင်လို့ရှိရင်ပါရှင်တယ်လို့အပြင်းမြင်ဩခိုင်နေနေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြောင်းနဲ့ဒါမိမိခန္ဓာလားသူတော်ခန္ဓာလားအဲမိမိခန္ဓာမှာဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာကမသိဘူးမှတ်ပါမိမိခန္ဓာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့တာရှိတယ်သဘောကျလားမိမိခန္ဓာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့တာရှိတယ်ရောက်ချာမပါဘူးမိမမပါဘူးသတ္တရာလည်းခွာပြီးသားသက္ကံလည်းခွာပြီးသားသတ္တရာဥစ္စာလည်းရှင်းပြီးသားတော့ကျင်းလိုက်ကြလားအဲ့တော့ဓမ္မပါပဲနဲ့ရှုနေတဲ့တွင်ဝိထုထုတ်တော့မယ်ဓမ္မပါပဲနဲ့ရှုနေတာဘယ်လိုဆိုတော့ဖဘက်တော်သံနာရင်းမြစ်ဒီလိုသတ္တရာဥစ္စာမခွာပဲနဲ့ရှုနေတာဘယ်လိုပါလဲဖဘက်တော်သံနာသိကြမလားဘယ်လိုပါလဲဖဘက်တော်သံနာနေရနေမလို့44 45နှစ်ချင်းရှုတယ်ဝိပဿနာရှိနေတယ်။ခြင်းပြက်ကလူမြင်နေ။ညာထဲမှာသတ္တရာမခွာတော့ဘူး။ဟုတ်သေးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့ကြာသွားလဲ။အဲဘုရားပြည့်ကလေးကသူ့ကံမလိုက်တုန်းကသူ့ကံမလိုက်တာပဲဒုက္ခနာမင်းကြီးကသူ့ဘာသင်္ကန်းဝင်နေတယ်ဆိုတော့လည်းမသေးကြဘူးလား။အဲ့ဒါကြီးတော့ကြည့်တော့တကယ်လုံးလုံးနေ45နှစ်လောက်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကညင်းဖို့လိုသေးလား။အလုံးမြင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတော့မရပါလိမ့်မလို့သတ္တရာဥစေတာဟောဒီပေါ်မှာမဖြစ်တဲ့ဖြစ်မဲ့တရားပေါ်မှာမခွာတာဘူးခမောရင်းနေကြလားဘယ်ပေါ်မှာမခွာရတာလဲအေးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မှာမခွာရတာရှင်းရလားဘယ်မှာမခွာရတာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မှာမခွာရတဲ့အတွက်သူ့ဘာကြီးနေရောသတ္တရာဥစ္စေရာကြီးနေတဲ့မြေပေါင်းဘလောက်ကြာသွားကဲဥဒ္ဒယံတို့ကိုမြရွှေတို့မျက်နာဘူးလားအမှန်ကမျက်နာသူကမောင
1: ်
0: းမျက်နာပါနောက်ကဓရမရေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှာအခုမနဲ့နိုင်အောင်ဖြစ်ပြဲဝိပဿနာမဲ့ဝိပဿနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ကဲဝေးရလားမဝေးရနဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်မရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မလုံးတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုကလားမဝိဝဲနဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်မရရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရောက်မလို့လို့မရတာဘုရားသမားတွေကတော့ချောင်းလိုက်မှန်းလို့ရှင်နဲ့ဘုရားရှိသွားပြီဒီကလားဘုဘတူရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ကိုရပါလိမ့်ဘုရားအင်းဘုရားပေးနိုင်တယ်သင်ဓမ္မယမညာပူညာကိုဓမ္မတွေနီးတာပေးနိုင်တယ်သဘောကျနီးတာပေးနိုင်တယ်ကိုယ့်အကိုလုပ်ယူကြရှင်းမလားဘုရားကွာတောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာပေးလဲနီးတော့ပေးနိုင်တယ်တဲ့ရတော့ကိုယ်စွန့်ရင်နဲ့ရရမှာဘုရားကနီးပေးတယ်မှာကိုယ်ကကိုယ်စွန့်ရင်နဲ့လှုပ်ယူတယ်မှာရှင်းမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နီးလက်တောင်းတောင်းရမှာမှန်ပါပဲဟုတ်ကြလားကိုယ်စွန့်ရင်နဲ့လှုပ်ယူရမှာလဲဧကမှာပဲရှင်းမလားအင်းဒါဖြင့်သင်္ခါရဝတ္ထုစကြသည်ဥက္ကမောလေ
1: ဘ
0: ာသာပါအခုကျင်တော့ဗလားကျင
1: ်
0: ပါပါဗျာဖြည့်ပြဲပါမဲ့တော့ဥက္ကမောလေဥရဏငါးပြီးရင်ခွာပြီးမှမြင်ကြတာပြီးတာပဲဆိုတော့သိကြဗလားအဲ့တော့ခမည်းတော်သင်္ခါရအကြောင်းကိုထုတ်လိုက်မှပဲဩတို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းဆန်းတတ်တဲ့ကောင်ပါနေပါသေးလားအခုရှင်းပြီးတော့ခွာသေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမမသေးကြလား
1: ခ
0: န္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာသောတရာဥစ္စေကခွာသေးတယ်ဆိုတော့ရှင်းနေကြတယ်ခန္ဓာဤဒါဖြင့်ရှင်သာနာဆိုတဲ့ဘုရားသာဝိပိဇေရွန်ကျောင်းမှာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးရင်တော့အဲ့ဒီမှာပဲသူကနေဇေရွန်ကျောင်းနဲ့မှာပဲနေနေပြီးဒီကရာလူစကားပြောမဲ့လူကမရှိတာသူကြောင့်လေသူတကားပိတ်ပြီးဒီကလာဥက္ကမောင်ရောက်လေနော်အရှင်ဘုရားတတိတော်ကဆုံးမရအောင်ဖျက်ကမြစ်ကြအောင်ဖျက်တရားတွေပါလေပြေးကြအောင်ဖျက်မင်းမလို့ရှင်တတိတော်ဘာမှသူကြီးများတော့မဟုတ်ဘူးကြောင့်လေရောက်သူဆုံးမပါအောင်နဲ့ကမြစ်ပါအောင်တရားကြီးပြေးကြပါအောင်သူကလိုက်ပြီးကြောင်းနော်ပါတယ်နော်တရားလိုက်ဆုံးမပါဘူးဗျကမိဘောင်းဗျတရားပေးကြပါဦးဗျဒီတိုင်းပြင်မထားပါနဲ့မတောင်းဘူးလားတောင်းတော့အဲ့ဒီလူတော်တွေကကြားတဲ့အခါကျဩမင်းသံဃာကွာ

0: တို့ဆုံးမပါမှာဒုက္ခမြင့်ပါမှာဒုတိယပြေပါမှာကွာဟောခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ယုတ်တရားနိစ္စကွာဝေဒနာနိစ္စသညာနိစ္စသင်္ခါရနိစ္စကုတုဘာသဗ္ဗေသင်္ခါရအခုနိစ္စကြီးပဲသဗ္ဗေရမဏတ္တာအခုအနတ္တာကွာနိဗ္ဗာန်တောင်အနတ္တာတခါလည်းတော့ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ရင်လည်းဥက္ကမောဘိုးတလောက်ကျအထောက်နေတယ်ကြာလာဒီလိုအားထုတ်နေကြရပါပြီတရားဓမ္မတွေဝေဒနာနှုတ်ပြန်ထွက်လာပါလေဒီအနိစ္စမျိုးဒီအနတ္တမျိုးသဗ္ဗေသင်္ကာရအနိစ္စသဗ္ဗေမအနတ္တမျိုးသူအားထုတ်နေကြရပါပြီတဲ့တရားဓမ္မထိုးရထုတ်ကနော်ကြာတော့မကြာလေဘူးလားဘုရားဖြစ်စားကအားထုတ်ကြပါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးပေါ့မဟုတ်လားကြာသေးဘူးလားအဲ့တော့သူအားထုတ်ကြကြာရပါပြီတဲ့ဒီဥစ္စာတွေကြပြန်ကြညာကုန်လေတဲ့အခုကိုယ်တော်ဟောတဲ့တရားမျိုးကိုအနိစ္စတွေအနတ္တတွေသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တတွေကို तू အထုတ်ပြီးကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘင်းဟောဒီသင်္ခါရဒါဖြစ်ပြသင်္ခါရဟောဒီသင်္ခါရချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တခါမှမြင်ဘူးတဲ့ဘဘကြဖြစ်ပြချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမှမြင်ဘူးတဲ့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့တော့ဖြစ်ပြချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမမြင်ပါဘူးတဲ့သူဒီကိုယ်တော်ကိုဟောနေတဲ့သူရှိပါလေတဲ့ရှုပ်နေမြင်ရတယ်မြင်ကုန်မြင်မှုတဲ့ဘုရားရှိရှုတော့မရှိဘူးလားရှုပါပါဘုရားမြင်ရတယ်မမြင်ဘူးတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကသူရှိပါလေတဲ့ရှိပင်ရှင်များဆိုတာသင်္ခါရချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်မှအဲ့ဒီရှိကိုရောက်အောင်တစ်ခါမှမြင်မှုပါဘူးတဲ့မမြင်ဘူးတော့မမြင်ဘူးတော့ပြန်မှသူ့မှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့တရားတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင်းတရားတွေရှုတဲ့အခါကျတော့ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလို့သူ့မှာလာလာဖြစ်တယ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလာလာဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတွေနော်စွဲလာတဲ့သဘောလည်းလာလာဖြစ်တယ်ဘယ်နှချက်ဖြစ်ထိလန့်တဲ့သဘောလဲဆွဲလန့်တဲ့သဘောထိလန့်တဲ့သဘောကပြောစို့အနတ္တဒါလေးဟာဩဒါလေးဟာအနတ္တပါလားတဲ့ဒီဥပဒနာမှန်းနေရှုလိုက်လို့ရှင်းတယ်တကယ်လို့ထိလန့်သွားတာကငါအာကိုရမရှိဘူးဆိုပြီးလန့်သွားတာဒီတဲ့ဘာမှအာကိုရမရှိတော့ဘုကုအနတ္တဆိုငါဘာဘူးမလုံးဆိုတာကြီးကပေါ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလန့်လန့်သွားတယ်ရင်းမိပလားသူပြည့်ရှိလိုက်ရင်သူစိတ်ကံဒါလေးအနတ္တလို့ရှိလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။လာန်သွားတဲ့ပြင်မာတဲ့။လူရင်းတော်ကသစ်ပင်ဘဝဝုန်းကြီးကျသွားဆိုသူစိတ်ကခိုးခိုးသွား။သူစိတ်ကခိုးခိုးသွားတော့ဘာများ။ရေစာရီဟာအင်းအဘိုးရမဲ့ဖြစ်ပြီဆိုပြီးဒီကလာခိုးခိုးသွားတယ်။ပြတ်သွားလိုက်သူစိတ်ကမမတ်မရတဲ့ပြင်ဝန်းထဲမှာခိုးခိုးသွားတာလားလေနော်။ဘုဘောသွားတဲ့စရာကတပ်ပင်ဘောကကြာတယ်လို့ကဘာပြည့်ကြီးကကြာတယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ရင်းပြီပဲပရိဒသနာနဲ့ကြောက်လန့်ညင်တာဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်လေတဲ့စိတ်ကဒီဟာကအနတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာအကိုရပါမလဲဆိုဥပါဒဏ်ကလည်းတစ်ခါပြားလာသေးတယ်လန့်လာတာတစ်မျိုးဥပါဒဏ်ကဆွဲလန့်လာတာတစ်မျိုးနှမျိုးနှမျိုးလာတယ်ဒီကိုယ်တော်လေးဟောတဲ့ညီရှုတာအမလေးသူကဆွဲရက်တယ်နာမသေးလာပါလားဘုရားမရဝင်ချက်ပြန်လိုက်ဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့နိုင်တဲ့အိစ္ဆာတွေအနတ္တတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာအနတ္တတွေရှုတော့ဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးဘာမှအကွဲရမရှိပါလားဆိုဖို့သွားတာတပည့်ကြဒါပြန်နောက်တော့ဘာများအကွဲရလို့ပါမလို့ဆိုတော့စွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလည်းပြန်ပေါ်လာတာပဲတဲ့ဒါပြန်ကြောက်လန့်တာနဲ့စွဲလန်းတာတော့ပိုးလာသေးတယ်နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြန်ကဲဒါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိရဖို့ဘာကြောင့်ဒီကြောက်လန့်တာနဲ့ဆွဲလန့်တာပြန်လာတာတော့ဘဒ္ဒရာဥစ္စေကခွာပြီးမရှိလို့ဖြစ်နေရတယ်။ရင်းမိရတာဘာခွာမရှိလို့ပါလဲ။ဘာလို့မင်းနာသွား။သူရှုကြည့်တယ်တဲ့။ဒကာဓမ္မကသူရှုကြည့်တယ်လို့မပြောဘူးလား။သုဒ္ဓနာဒကာဓမ္မတွေကပြိဿသမုပ္ပါကဒီဖြစ်တဲ့နေခန္ဓာအလုံးစုံသောခန္ဓာရဲ့အနိစ္စအလုံးစုံသောခန္ဓာရဲ့အနတ္တတခုတည်းနဲ့အနိစ္စတခုတည်းနဲ့အနတ္တရှုကြည့်တာပဲရှုကြည့်ရတဲ့အခါကျလို့ကျောင်းဩချက်ဆိုတာတွေကချုပ်သွားပါအကူရပါမလဲဆိုလိုက်ဖို့သွားလိုက် အင်းအာဟုယမရှိဘူးဆိုပြီးဒီကလာပြန်ပြီးအာဟုယကိုဆွဲလမ်းတဲ့သဘောဥပါဒဏ်ကလာလိုက်သဘောကျလားပဋိသက္ကနာသဥပါဒဏ်နာသဥပ္ပစ္စတိဥပါနေတော့ပဋိသက္ကနာသ6လံဒီခြေကရင်းနေလေးကောင်းတယ်ဥပါဒဏ်နာသဆွဲလမ်းရင်းနေလေးကောင်းဥပ္ပစ္စတိရှင်သာရကံကလည်းဖြစ်လာ၏သူဒါရီဖြစ်ရှုလိုက်ဒါမျိုးဖြစ်လာတယ်ရင်းနေပလားရှုလိုက်တော့ဘာသာဖြစ်သင်္ကန်းနာနဲ့ဆွဲလမ်းနိုင်လာတယ်။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုလာရပါလဲ။သူကသူတွေးကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဒကာရမကအခုဝန္တတရှင်ဘာအားကိုမလို့။ဟုတ်လား။ကျက်လိုက်မှလူမကြီးပဲရှင်ဘာအားကိုမှာတော့လို့ဒကာရမတွေကမသုံးဘူးလား။ဒါလည်းကြည့်လိုက်ကြတယ်တေးသမီးလေးကြည့်လိုက်ကလည်းချိုးမကြ။တို့ညာဘာအားကိုမှမသိပါဘူးဆိုတာမလာဘူးလား။အဲ့ဒီလိုပြက်လာတာလည်းသူစိတ်ထဲမှာခန္ဓာကဘယ်အမှမသူအဘုရားမြေကနတ်တာကြီးလို့ကိုရောလို့ဟောတဲ့အချိန်တတိတော့ရှုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာဘုရားမင်းဆိုတဲ့တတိတော့လာတယ်။ဒီဇာတိပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖို့နဲ့ဖို့နဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ထိတ်ရံတဲ့သဘောကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်။ရိမ့်မိဘူးလား။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မသူ့အန္တရာယ်ဆုံးဝင်နေပြီ။နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်ဂိုင်းတရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုပင်ဘယ်နဲ့ကြာသွားလဲကြောက်เสียကြီးပါလားကြောက်เสียကြီးပါလားဒကာဓမ္မအမှန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလားအဲသူဒါလေးကဖြတ်ခင်းကိုယ်စိတ်မပေါ်လဲကိုယ်စိတ်ဉာဏ်ရှိမှပေါ်လဲကြောက်သွားလဲဩအနတ္တဆိုတာကြောက်သွားပြီပါကြောက်သွားပြီဆိုတော့သူကနာလေးကအနတ္တရင်လည်းလည်းကြောက်လည်းသွားပါရောဒကာဓမ္မတို့ဒကာလေး6แท้ก็นี่พี่อเมงานนี่6แท้จักอยู่ชุดอเมงานนี่6แท้จักเอ็งพูแล้วพูแล้วไม่ทราบเลยล่ะบาญญากูก็บ่ไม่รู้สุดาก็นอกจากแลมันล่ะไปกูล่ะแกคือมองเอคนนึงอ่ะติงกาไรชุบได้นิพพานอุปริชุบได้นิพพานมันเหมือนแต่เพียงมาพูทวาดาเยซ้วยล้ําหมู่เปลี่ยนล่ะดาเยด่าดองลาไล่ได้ดิตบะจักဘယ်နဲ့ကြောင့်သူဒီလိုကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ဘယ်နဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲပဲနဲ့ရှုနေလို့တဲ့ရှင်းလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုနားမလဲပဲနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတက္ကရာဥစေတာမကွာတော့ကြောင့်ဒီကဲ့သို့ဖြစ်ရပါလေပေါ်ကြလားအမတန်ရေးကြည့်တဲ့စကားဆိုတာဥစ္စာမရင်းမိဘူးလားဝိပါဒနာမှာရင်းကြရတခါလေလူရင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥစ္စာရင်တော့သိလားသိပါဘူး။တန်မြတ်ရှုနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပေါ်ကြ။ပေါ်ပါဘူး။အဲမိကောင်းမိနာတွေရှားပြီးဒီကရာအမျိုးမျိုးရှင်းသိရှင်းတတ်တာတွေရှင်းနေမှဝိပါဒနာဉာဏ်စကံဝင်မှသာလည်းလေလူရကိစ္စပြီးတော့မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။သဘောပါကြ။အဲ့တော့ဒီနာတဲ့ဒကာရမလေးဘုရားရှင်မျိုးလို့တရားရှင်မျိုးလို့ဒီလိုမလုပ်ဘူး။တကယ်လေတို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုရအောင်ဤကိုအရာယူပြီးတကယ်လဲကျင့်မယ်လို့လာတာဟေ့ဤယူပြီးကျင့်မယ်လို့လာတာဟေ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအများကမဟုတ်ပါဘူးကိုဒုက္ခကိုသိမ့်တာပြည့်စရာရှိကြရလားညာညာသိမ့်တာနဲ့နေနေသိမ့်တာဘယ်ဟာကောင်းလဲဒကာဒကာလောက်အောင်မှာပဲလို့လုံးရှင်သေးလားဒကာဒကာဒီဒီစာရင်ကြောက်ခွင်ခက်တယ်နော်ဘယ်လိုမှမပေါ်လာတော့ဘူးရိပ်ပြီဘလားအဲ့ဒါဒီလိုကြားလဲရှိမှုကူကနဲ့ကိုဒုက္ခကိုသိမ့်တာအမြန်ဆုံးသိမ့်ရပါဆိုတော့ဒီကနေ့တိုက်တွန်းရပြန်တဲ့မတိုက်တွန်းနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ဘုန်းကြီးပြောကြတဲ့ဇလုံးကတော့ခင်ဗျားတို့ကြိုက်ပြီဖြစ်စေဒီတရားကိုမကြိုက်ပြီဖြစ်စေလောက်တယ်ရှင်းလားခင်ဗျားတို့ကြိုက်လဲမကြိုက်လဲဟုတ်လို့အမှားလို့ဆိုတယ်အမှားလို့ဆိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ဒနာတော့ဒီထဲမှာပြပြန်လုပ်ပြရရှိသေးတယ်ဒီလောက်ကအဲလောက်ကလုံးနေရတာဒီပြန်လုပ်တွေကမအားဘူးအိုးမအားအားဒီလောက်ကလုံးကလုံးရင်းနေကြလားဘောကဒုက္ခပြင်းမဲ့လုံးကိုဒါကဒုက္ခသိင်္ဂလုံးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲကမကြိုက်လေလို့ရင်းနေကြလားခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲကကြိုက်လေအဲကြိုက်လို့တန်လျာကြီးကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းကြိုက်ရင်ကြိုက်လေပါလို့ပါမကြိုက်လေအဲ့တော့ဒီဒကာရမကရှင်းရအမကလေးငယ်ငယ်လေးမုတ်ကလေးကျွေးတယ်သာပါတော့သူကဝမ်းရှုပ်နေတယ်သူကငုံငုံမကြိုက်ကြိုက်ခွန်းနဲ့ခွန်းဒါမှသူရောက်တဲ့အတိုင်းမင်းတို့ဒီကလေးလေးပြင်းလို့ပြေသွားလိမ့် မသိပေဘူးလားအဲ့ဒါကြိုက်ရခွင့်ရမှာပဲမကြိုက်တော့အဲခင်ဗျားတို့အတင်းခေါ်နေတာကမြူမိုက်မြူရိတ်မိလားမိုက်မြူမရမနဲ့မရကုန်ရဘူးခင်ဗျားတို့ကြီးကများများရဲ့တရားဓမ္မတို့တရားဆရာကတိုက်တွန်းလို့ဆိုတာပါတဲ့ကလေးလူမမျိုးချင်းပဲနဲ့ငိုနေမှာဆိုလို့နော်မိုးနဲ့သူဓာတ်ကျုပ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့အခုမှဒီကလေးပေတော့မယ်ဗျာ
1: ။
0: သမင်းတွေဖြစ်ပြီးမလေးပဲဘူးလား
1: ။
0: အဲ့တော့အမေကလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသေးတဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့တဲ့တယ်ဆိုသူမိုးလည်းတိုက်မငိုလည်းတိုက်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်လည်းခင်ဗျားတို့မကြိုက်နဲ့လို့။သဘောကျ
1: ။
0: ကြိုက်လေ။
1: တ
0: န်လျာကြောက်လို့ရှင်လည်းလို့။တန်လျာမကြောက်သေးဘူးသားလည်းသားလည်းခင်ဗျားနဲ့ပြောတော့မပြောနဲ့လို့တလုံးနေဒီလို့တော့မလျှော့နဲ့။ရင်းမိဗလား။ဒါမလို့ရတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကလေးလေးရှင်းနေတာကိုဒါကဘုန်းကြီးကပေးတဲ့ဥပမာလို့ဒကာဓမ္မတွေမမှတ်ပါနဲ့နော်ဘုန်းကြီးကပေးတဲ့ဥပမာလည်းမမှတ်ပါနဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းဘုရားသခင်ကိုရမကြီးတန်အဘယရာဇကုမာရမင်းသားလေးကလာမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဗျာဟာတဲ့သူတော်မကြိုက်တာကိုလည်းပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့အဲ့ကွာတဲ့သူတော်ကမကြိုက်တာလည်းငါပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာပြောပါတယ်တဲ့ဒီလိုကသနာလို့ပြောတာဟာဥက္ကမောင်ဘာလို့ပြောတာပါသနာဥပမာမှာကွာတဲ့မင်းကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့မင်းလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်မင်းဘယ်ရတာလဲကုမာရမင်းသားလေးမှာလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်ဖြစ်လေးဘက်သွားကလေးလေးကသူလေးဘက်သွားတဲ့အခါကျတရားဓမ္မတွေဟိုရွရွဒီရွရွမတော်ဘူးလားဟုတ်ဘူးဟိုကနေကြောက်ခဲလေးပြုလဲပြောနေသေးတာပဲဖြစ်ဘူးလားသူချောင်းလေးတွေ့ရော
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: ထဲလေကကြတော့အမေမိဘကမဲ့နေတော့သူကထင်냐ဆိုလည်းမြင်ပဇာတဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ကြလိုက်ရင်ဘယ်လမောင်းနဲ့ကိုယ်ပြီးညာလမောင်းနဲ့တခါတည်းကဓမ္မတွေလက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့ကိုယ်ပြီးတခါလာဒါကြီးသူ့ငိုးနဲ့နှုတ်ပြရမယ်။ဘာလို့ပြေသွားမှာလ
1: ဲ။
0: ထဲလေကနဲ့ပြိတ်ပြီးတော့ပြေသွားမှာ။အဲ့တော့ခေါင်းငါကကြိုက်တယ်ပြောရမှာပဲခေါင်းမကြိုက်တယ်ပြောရမှာပဲတဲ့ကလေးပြေသွားလိမ့်မယ်တဲ့။သူ့ငိုးကငါပြီးဆိုင်မနေနိုင်ဘူးတဲ့။မင်းမိလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ငိုတာကိုမလို့ရှင်လို့ပြင်းလို့ငိုနေတာဘုန်းကြီးကခီးဆိုင်နေမယ်လို့အောင်းမိန်မနေလို့လောက်တော့မင်းမိလားမလို့လို့ရှင်ရေဟောငါကလေးမိုက်ပိုက်နေတယ်ဒါအောင်းမိန်ပြီတော့ခင်ဗျားတို့မျိုးနေတာကတော့ตาလေးခင်လက်စိတ်ကလေးကိုတွေးလုံးနဲ့မျိုးနေတယ်သမီးလေးမိယာချတာရဲ့ကိုတွေးလုံးနဲ့မျိုးနေခင်ဗျားတို့မျိုးတာဒုံချောင်းကြီးပဲပြေပါလိမ့်မယ်မင်းမိလားအဲ့ဒါကြီးမမျိုးနဲ့ကရင်ထုတ်ပြရတယ်ဒါတွေကသနာဥပါရံကံဇာတိသရမရဏဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှမရောက်သေးဘူးလားအဲဒါတွေမျိုးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဒါရှုဒါရှုမင်းဟိုဟာတွေမျိုးနေနဲ့မပြောရဘူးလားအဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့တူဆုံးမေးမနဲ့ဖြေကြကလေးပင်မဲ့ဒိုင်းတိုင်းပြေးရတဲ့ကလေးက၄ဘက်သွားလားဖူးကလေးတော်မှ၄ဘက်သွားရှိတယ်ဒိုင်းတိုင်းပြေးရင်တော်တယ်လိမ့်မှာပြီလေကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဆုံးနေတာပေါ့သဘောပါလားဒါအဖြစ်ခင်ဗျားလေးလေးဘက်သွားရှင်ပြင်းခင်ဗျားတို့ပြေရောင်းကြံနေပြည့်စည်လားမြူနေလားပြေရမှာပြည့်စည်လားအဲမြူကြံလို့ရှင်ဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ညံကိုမြူထားပါရင်းမိဗလားဗာမြူပါပြည့်ပြည့်ရှုတဲ့ညံကိုမြူပြဗာလေးစိတ်ကူးပြီးမြူကြမင်းရသမီးလေးစိတ်ကူးပြီးတော့ပြည့်စည်လေးကြာတာစိတ်ကူးပြီးတကားလားအဲ့ဒါတွေမျိုးချနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒေါမနသာဥပါဒဇာတိဇရာမရဏဥက္ကမမသွားဘူးလားသွား
1: ပါဘူ
0: းသူမိကြောင့်ဆိုတော့သောကပိရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာဇာတိဇရာမရဏမလာဘူးလားသွားပါဘူးရှင်းနေနော်အဲ့တော့ဟိုအရင်မျိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဇာတိဇရာမရဏတွေကြီးဝင်ရောက်မရောက်ဘူးလားသွားပါဘူးတန်လျာချက်ပေါ်တာကြီးပဲဒကာဓမ္မတွေသိုးရတဲ့တရားတွေကြီးမရောက်လာဘူးလားသွားပါဘူးအဲ့ဒါကောင်းလေးရလားဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီငါမြုံမဲ့သားစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်တို့များအဲ့ရဘောနှစ်ခုဘောလက်တန်လာမဲ့စိတ်ကူးလို့ရှင်ဟာတုံချောင်းမျိုးဟာတော့လေးဘက်သွားဟာတော့လောက်ကွာကိုရင်းကြီးဗလားလေးဘက်သွားတုံချောင်းမျိုးလို့ရှင်ပြန်ကောက်ကောက်မနဲ့ပိတ်ပေးပါလိမ့်မယ်မသေးပေဘူးလားအဲ့တော့ကွာကိုလိန်မာပေးဒီကာလအင်းသူဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမာတယ်ဖခင်ကလည်းမာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမလဲအဲ့ဒီမညာတာမျိုးဝမလဲတုံချောင်းနဲ့သားစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်တို့ကိုမျိုးချနေနဲ့ရင်မိဗလားအိမ်ရမျိုးချောင်းမှလာခင်ကျိုးချက်ကျိုးချက်ကစိတ်ကူးသေးတယ်ကျိုးချက်ကျိုးချက်လာရတာပဲကြောက်ပြသိကောင်းတာခိုင်းတာပြေဃာရမတို့ အခုရှင်ခန္ဓာမှာတဲ့ဖြစ်ပြကိုတော့သူမြင်တယ်ဖြစ်ပြမြင်ရင်သူလမ်းဖြစ်ပြမြင်လာတယ်ပြီးတော့ဘာကိုရမလဲဆိုတဲ့ဆွဲလုံးတော့ဆွဲလုံးကလာကဲဖြစ်ပြမမြင်လို့လားမြင်ရသားနဲ့မမြင်ရတာလားဘာလို့နေခန္ဓာပရိစ္ဆေဘုရားနားမလဲတော့ဒါကသိရသတ္တရာဥစ္စေကမကွာဘူးရှင်းမလားခန္ဓာပရိစ္ဆေဘုရားနားမလဲတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့တရားနဲ့တော့သူနိဗ္ဗာန်ရဖို့မမြင်ဘူးပြည်ရင်းပြီဗလားဘုရားဟောဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့တော့ဘုရားကြီးကဒီကိုယ်တော်ကြီးရထားတာလားဘုရားကြီးကရထားတာဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့တရားမျိုးတော့ဝန်းနဲ့အံခွာနေပြီတယ်မရဘူးတယ်မဟုတ်ဘူးရင်းပြီဗလားသူကအချိုးမကြတာဆိုတော့ပေါ်ကလားကဲဒကာဓမ္မတွေကောက်ဘူးဘာခွာပြီးမှရှုရမှာလဲအဲယုတ်ကြီးခွာပြီးမှခန္ဓာရန်ပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုပါရှင်းလားဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှအခုတော့ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိခွာတာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့မခွာပါနဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုဘုန်းကြီးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ရှင်းပေးတော့ခင်ဗျားတို့ဝန်းနဲ့ခွာပြီးသားပါရှုုံနဲ့ရှုပါတော့ခင်ဗျားတို့ကထုခွာရံမျိုးတော့သဘောပါလားခင်ဗျားတို့အဓိပ္ပာယ်လိုသေးလားတရားတရားလေးအပြည့်မြင်တဲ့ကဘာကျင်သွားလဲအပြည့်မြင်တဲ့ကဘုရားကျင်သွားပြီဆိုတဲ့ကောဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲဘယ်ပင်သတ္တရာလည်းရှိကြမင်းမူဥစ္စေရလည်းဥစ္စေရကတော့ပြတ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကဝန်းနဲ့ရှိသေးရလားမရှိဘဲနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမဲမဲသေးတဲ့သာရှိရှိလိုက်လို့ရှိရင်တဏ္ဏမပဲမဲ့ရမယ်ဒီရင်ကြလာရင်သင်္နာမပဲမဲ့ရမယ်။လောဘတရားမဲ့ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိခွာပြီးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမြင်ပြီးဒိဋ္ဌိခွာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတန်ရ။ဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမခွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တရာဥစေတာအပင်ခံနေတဲ့အတွက်ဥက္ကမဘယ်တော့မှမရလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာ။ဘယ်လိုလုံးလို့မေးကြတယ်မှာသာနာပေါ်ရင်းလား။ဒီပါလေ။သနာဖြစ်တဲ့မြင်လိုက်ရင်ပဲသူစိတ်ကလန့်သွေးလန့်ပြီ။ဘာဖြစ်လဲ။ကဲဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့မမြင်လို့လားမြင်ရသားနဲ့လား။အဲဖြစ်တဲ့မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်လို့ဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိရင်ခွာပြီးမှရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်ကြ။ရှင်းမင်းရော။ဒါတော့သူရှုပုံရှုနည်းကိုတော့နိုင်ပြီမျက်ပြင်မှာပြောတော့မှယနေ့တော်ကြသူ
1: ယောဂပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိဘဝမှာအန္တရာယ်မပြုတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ယောဂကိုလည်းဘွားပြရပါလေ။အနန္တစัจ java လားတရားဝင်လည်းဖြန့်နှံပြီးဘွားပြရပါလေ။ဒါကြောင့်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဖြန့်ရမလဲ။ခொနည်းကအကြောင်းဝင်အတွင်းမှာသဗ္ဗေတ္တာစသည်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်အုမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံ48မျိုးဘွားပြပြီးဆိုရင်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးဖြည့်လိုက်ပေါ့။အကြောင်းဝင်3ဝင်လောက်။အကြောင်းဝင်3ဝင်အတွင်းလောက်မှာ48ဘွားပြပြီးဆိုရင်ယောဂတရားအတွင်းလောက်ယောဂတရားအတွင်းလောက်မှာ48ဥပွားပြီဆိုရင်မြို့နယ်တစ်ခုအတွင်းလောက်မြို့နယ်တစ်ခုအတွင်းမှာ48ဥပွားပြီဆိုရင်48မျိုးသောမေတ္တာတွေပွားပြီဆိုရင်ဒီနယ်တစ်ခုအတွင်းလောက်ပေါ့ဒီနယ်တစ်ခုအတွင်းလောက်မှာ48မျိုးသောမေတ္တာတွေပွားပြီဆိုရင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးအတွင်းမှာလည်း48မျိုးပွားပြီဆိုလို့ချင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ48မျိုးပွားပြီဆိုရင်တော့စัจ java လာတစ်ခုလုံးစัจ java လာတစ်ခုဆိုတော့32ဘုံအခွဲစီးတစ်ခုပေါ့ပြောတာပါနော်သုံးသရဘုံအဖွဲ့စီကိုလင်းအောင်ကြီးစွာဖြင့်ဖြန့်ပြီးတော့ဒီသုံးသရဘုံအတွက်မှရှိနေတဲ့တရားအလုံးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ပြရ။အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသုံးသရဘုံအဖွဲ့စီတခုဒီစัจ java လာမှာတည်ရှိသလိုတခြားတခြားသုံးသရဘုံအဖွဲ့စီတည်ရှိနေတဲ့စัจ java လာဘုံနေနဲ့အနန္တရှိတော့အနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရည်ချမ်းနေပြန့်ပြန့်ပြရ။အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှတခါအနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်ဖြန့်ထားတဲ့မေတ္တာဘာဝနာက48မျိုးအဲ့ဒီ48မျိုးကိုပြည်တယ်ပြီးတော့အဖြစ်တဲ့အနန္တစัจ java လာ48အနောက်တဲ့အနန္တစัจ java လာ48ကြောင်းတဲ့အနန္တစัจ java လာ48မြောက်တဲ့အနန္တစัจ java လာ48ဒေါင်လေးတော့အနန္တစัจ java လာ48ခုစီအထက်ရမှာ48အထက်ရအနန္တစัจ java လာ48အောက်ရအနန္တစัจ java လာ48အောက်ရရမှာလေဦးဇင်းတို့ဒီစัจ java လာကိုဗဟုပြုထားလိုက်အောက်မှာလည်းအနန္တစัจ java လာခေါ်တဲ့32ဘုံအခွဲစီးတွေများစွာရှိပါတယ်နော်တချို့ကတော့အောက်ရမှာငရဲပဲရှိနေတယ်လို့တချို့ကဒီလိုတွေ့တယ်ဒီစัจ java လာအနေနဲ့အောက်မှာငရဲရှိတာမှန်တော်လဲဒီစัจ java လာရဲ့အောက်မှာလည်း32ဘုံအခွဲစီးတွေများစွာ ဒီရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုးထိုးစကြဝဠာတွေမှာလည်း48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြားလို့ရပါတယ်အရိယတရောကောင်းတွေရှိနိုင်တယ်နတ်တွေရှိနိုင်တယ်ဗြမာတွေရှိနိုင်တယ်30ဘုံအခွဲစီအလုံးရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဘာကြောင့်ဒီထိုးထိုးစကြဝဠာတွေမှာလည်းအရိယတရောကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ပြောရလဲဦးဇင်းတို့ဒီဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာစကြဝဠာတိုင်တောင်းမှာနတ်ဗြမာအပေါင်းတို့လာပြီးတရားနာယူကြပါတယ်နော်ကျွန်းတော်ဝင်တဲ့အချိန်ထဲမှာလည်းထုံနှက်ပြပါလေအလုံးပါကြပါလေ။ဒါကြောင့်တခြားတခြားစကြဝဠာတွေမှာလည်းထိုက်လို့အရိယတရောကောင်းတွေရှိနိုင်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်ထိုတရဘာတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပြရ။အလုံးပေါင်းလိုက်တော့အရက်ဆင်းမျက်နှာဖြစ်သွားပြီ။အရက်ဆင်းမျက်နှာတစ်မျက်နှာတစ်မျက်နှာမှာ48ဆိုတော့အရက်ဆင်းမျက်နှာဆိုတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံအမျိုးအစား480အနန္တစကြဝဠာကိုခုနကခြုံငုံပြီးပွားထားတဲ့မေတ္တာဘာဝနာက48မျိုးပေါင်းလိုက်တော့928တွယ်မေတ္တာပြည့်သွားပြီ။ထို928တွယ်သောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုအကြီးပါများစွာစီးပြန်နှိမ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ခုမေတ္တာတုတ်တံမှာလာနေတဲ့ရှုွက်ကိုပြောင်းရှုကရှုလို့ရပြီ။မေတ္တာတုတ်တံမှာလာတဲ့ယဟန်တော်900တို့ကထို928တွယ်မေတ္တာကိုသတုရရခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဆောင်ကမ္မထံ၄ပါးမျိုး၄မျိုးအနေနဲ့ပွားထားပြီးဖြစ်ကြပါလား။ပွားထားပြီးဖြစ်တဲ့ထိုရန်နေတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခိနောဘာခိမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတတ္တဘုံတုဒုက္ခိတတ္တာဆိုပြီးမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ဖို့စပြီးသင်ပေး။ဒီသင်ပေးခြင်းကတော့ဘာအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးသင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုအထက်ကရကသတ်မှတ်ပြီးပေးထားပါတယ်နော်။ဧဝံဘဂဝါဣမာဟိအတ္တတယဟိခတာဟိတန္တပတအဘိဓမ္မေသဝိဟိရိတုကမ္မတာသရတိကမာယဝပတိပိစိတုကမ္မတာဝိသေသတောအရိညကတအရိညကတိသေနသတ္တပိသဗ္ဗိကမ္မထာနံခိတဝဝိရိတုကမ္မနံကရဏီယကရဏီယဘေတံကမ္မထာနုပ္ပစရဝတ္တဝါဣဒံဤတေတံဘိက္ခုနံတတ္တဒေဝတာဘယတပရိခတာယပရိဒါထံဝိပါဒနာပါဒကသာနာဝတိနာကမ္မထာနာထိသဒုက္ခိနောဝခိမိနောဟွန်တုတိအာဒီနာနိယနာမေတ္တာကထံကတိတုမာရတောမေတ္တာတုဒ္ဒဝန္နအထက်ကရာသံမျက်နှာ185သုဒ္ဒဏိပအထက်ကရာကဖွင့်ထားတယ်နော်။ဘာပြောလဲ။အယုံဤသောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဣမဟိအတ္တတရားဟိဂါထာဤဤနှစ်ခုခွဲသောဂါထာတို့ဖြင့်တဏ္ဍံပတံခြင်းတဲ့အိမြလှစွာသောနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုအဘိဓမ္မေဇမေညာဖုံညာဖြင့်ထင်ဖော်တိမိ၍ဝိရတုကမ္မတာနေခြင်းကအလိုရှိသောသရတိကမယဝံထိုမေညာဖုံညာကိုရာခြင်းအကျော်ငါမှုလိပရိပိစိတုကမ္မတာခြင်းကြံကြောကိုပွားများအထောက်ခြင်းကအလိုရှိသောဝိသေသတောအထုအဖြစ်အရိညာကတာအရိညာကင်တုတင်ဆောက်တည်လျက်ရှိသောယဟန်တော်အာအရိညာကတိသေနာစအရိညာကင်ဒုတိယကိုအူမူတဲ့ဖြင့်သဗ္ဗိသဗ္ဗိကမ္မထာနံခန္တင်းကုန်သောကမ္မထာတို့အပြင်တဝါယူ၍ဝိရိတုကမ္မနာနေခြင်းကအလိုရှိသကုန်သောယဟန်တော်တို့အာကရဏီယကရဏီယဘေဒံပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့ကရဏီယကျင့်စဉ်မပြုတင်မပြုတိုက်တဲ့အကရဏီယကျင့်စဉ်အပြင်ပွဲပြားသောကမ္မထာနုပ္ပစာရံမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာ၏ဥပ္ပစာရကိုဝတ္တဝါဟောကြားတော်မူပြီးဣဒံနေယခုခန္တေတေသံဘိက္ခုနံထိုယံတော်တို့အားတတ္တဒေဝတာဘယတထိုနတ်တို့ဘေယံဤပရိဂဒါယပဲပြောင်းခြင်းဟာတတ္တဒေဝတာဘယတထိုနတ်တို့ဘေယံကိုပရိဂဒါယပဲပြောင်းခြင်းဟာပရိတထံပရိတ္တယအလောက၎င်းဝိပဒနာပါရကဇာနာဝတိနာဝိပဒနာဤအခြေခံပါရကဇာန်ဤအစွမ်းအဖြစ်ကမ္မထာနံနိစ္စဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ရန်အလောက၎င်းဝိပဒနာဤအခြေခံပါရဂဇံဤအစွမ်းအဖြစ်ကမ္မထာနနိစ္စမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပွားရအလုံးစံ၎င်းဒုက္ခိနောခေမိနောဟွန်တုတိအာဒီနာနိယနာဒုက္ခိနောခေမိနောဟွန်တုအစပ်ပြီးသောဤဖြင့်မေတ္တာကထမေတ္တာကထတရားစကားတော်ကိုတိတုံဟောကြားတတ်သောဆုဆုံးမှခြင်းကအာရတောကြိုးစားအထောက်တော်မူပါ၏ဒီလိုဖွင့်ထားနော်ဖွင့်ထားတော့ဘာပြောတယ်နှစ်ခုခွဲသောခါထာဆိုတာကတော့နသခုဒ္ဓမန္တရေကိဉ္စီယေနဝေညုပရိဥပဝတိယောဒီတိဒါလေးကတဝက်ဘုဘကကရဏီယမတ္တကုသလေနယန္တတန္တံပဒအဘိဓမ္မိသသံဃောဥစုသတုစုကတဝေသောသတ္တမုဒ္ဒောအနတ္တိမာနီဒါကတကားထားသန္တံကောသတုပရောသအပကိသောသတ္တလောကဟုတ်တိသန္တေနိရောသညိဘကောသအပကဘကုလေတောအနန္တုစိတောဒါကတကားထားနသံခုဒ္ဓမသေကိဉ္စီယေနဝေညုပရိဥပဝတိယောဒါကဂါထာဝက်ပေါင်းလိုက်တော့နှစ်ဂါထာနဲ့တဝက်အဲ့ဒီနှစ်ဂါထာနဲ့တဝက်ဖြင့်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံ ်ဒီညာမိမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုသိကြတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအပ်ထားမဲ့ဥပ္ပစာရမေတ္တာဇံရဲ့ဥပ္ပစာရလုပ်ငန်းရတဲ့ကိုဘုရားဟောပြတယ်အဲဒီလိုဟောပြပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနတ်တို့ရဲ့ဘေးရန်ကိုပယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဥတည်ပြီးတော့၎င်းပိအပိဒယန္တာလုပ်ခါ၎င်းဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပါရကဖြစ်တဲ့ဇံဤအကျောင်းအဖြစ်၎င်းမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရှိခါပုံကိုဘုရားရှင်ညွှန်ကြားပြတာလို့ဒုက္ခိနောဝါခေမိနောဟောတိတပ္ပတ္တဘွန်တုတိတ္တသတိဖြင့်ဘုရားဟောတယ်အဲဒီပေါ်နေတဲ့သဗ္ဗသင်္ကာဟိကမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်ဘဒ္ဒဝအလုံးကိုတိမ့်ကြုံရေးတက်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာစီးကြတဲ့အလုံးနဲ့ဒီတော့ဤသဗ္ဗအလုံးကိုသူ့မြေမေတ္တာဘာဝနာစီးကြတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ခဏကကြည့်ကြတဲ့အတိုင်း98တဲ့မေတ္တာအရှိစိတ္တကြပေါ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေမှဒီဘာဝနာမျိုးကိုလည်းပွားလို့ဆက်လက်ပြီးရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့မေတ္တာဒီမတံပိတခေါ်တဲ့အပန်းချပြိုပြီးမှဒါလည်းရင်ပွားလို့ရတယ်ဒါမင်းတချို့တချို့ယောဂီတွေကိုအရင်စမ်းကြည့်တယ်98တဲ့မပေးဘဲနဲ့သူ့ကိုပွားကြည့်ရင်တော့လည်းနဲ့မရတဲ့သဘောရှိ98တဲ့ပွားနေတာတောင်မှပွားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပြုံးကနေဒီမေတ္တာကံမေတ္တာတုံမှလာတဲ့ရှုခွက်ကိုကြောင်းလိုက်ရင်လည်းနဲ့မရဘူးဒါနဲ့98တဲ့မေတ္တာထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ရှုခွက်ကိုရပြီးသားရှုခွက်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးအရှင်းယူပေးရတယ်လက်ဓာများပြန်ကန်ကြီးပြုံးကနေထမပြန်နိုင်ဘူးသုံးနေ့ကျက်လောက်တော့အတောင်နေရိုက်ခတ်ပေးရတယ်လို့ပဲနော်ဤသဗ္ဗေသတ္တာခေါ်တဲ့သဗ္ဗသင်္ကာယကမေတ္တာကိုပွားတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကယာပိသမေတ္တာဇာတိတွေကိုအပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မိမိရဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလေးလက်ပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုညှိမြသွားအောင်ပြန်ပြီးမေတ္တာကြိုညှိပေးရတယ်။ညှိလိုက်တဲ့ညှိလို့အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှသဗ္ဗေသတ္တာဇာတိဖြင့်ကျောင်းဝင်းမှာရှုကြည့်လိုက်၊ယွာမှာရှုကြည့်လိုက်၊အနန္တစကြဝဠာအထိရှုကြည့်လိုက်အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှဒီမေတ္တာသုတ်တန်ကမှလာတဲ့အရှိကကိုကြောင်းပေးရတယ်နော်။အဲဒီလိုကြောင်းရှိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသဗ္ဗတတ္တဒုက္ခိနောဒုက္ခိနောဟောတုသဗ္ဗတတ္တခေမိနောဟောတုသဗ္ဗတတ္တဒုက္ခိတတ္တဟောတုဘယ်နှချက်လဲ3ချက်3ချက်ဆိုတော့ဒါကပါဠိလိုပဲမိမိတို့ကပါဠိလိုမတန်လို့ဗမာလိုတန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲခန္တိငုံသောတတ္တဝါတို့ဒီဒုက္ခိတတ္တကစခြင်းတော့ကိုယ်စင်းရင်ကြီးကြပါစေစပြီးပြောနေနော်သိသိရင်ကင်းကြပါစေ။ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။သိသိရင်ကင်းကြပါစေ။ဒီလိုပွားရမယ်။အဲဒီလိုမပွားခြင်းဘူး။ခဏက98ပြန်လာတဲ့ပုံစံအတိုင်းအစဉ်အတိုင်းပဲပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ကျင်လိုက်ရပါတယ်နော်။ဒီတော့ခန္တင်ကုံသောတတ္တဝါတို့ဒီဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။သိသိရင်ကင်းကြပါစေ။ကိုသိရင်ကင်းကြပါစေ။ဒီ3ချက်အစဉ်အတိုင်းပွားရပါတယ်။ဘယ်လိုပွားပါ့မလဲနော်။အဲဒီလိုပွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခန္တင်ကုံသောတတ္တဝါဆိုတော့ခဏကအနန္တစัจ java လားတိုင်အောင်မေတ္တာဇံကိုဖြန့်ပြီးတော့ပွားရမှာဖြစ်တယ်ဒီတော်ကအလုံးကဒီတော့အနန္တစကြဝဠာတရားမေတ္တာဇံကိုဖြန့်ပွားဖို့ရအတွက်အရှင်ကယူလို့ပြုံးနေမရရင်တော့ခုနက98တော့မေတ္တာကိုပြန်ပြီးအရှင်ယူပေးရအရှင်ယူပြီးတော့အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အနန္တစကြဝဠာမှာရှိတဲ့တရားအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကတိငုံသောတတ္တဝါတို့ဒီဘေးရန်ကင်းကြပါစီဘေးရန်ကင်းကြပါစီတတ္တရဇံစိတ်အောင်ပြန်ပွားစိတ်စီရန်ကင်းကြပါစီစိတ်စီရန်ကင်းကြပါစီတတ္တရဇံစိတ်အောင်ပွားကိုယ်စီရင်ကင်းကြပါစေကိုစီရင်ကင်းကြပါစေတတ္တရာဇံဆိုင်အောင်ပွားကျမ်းကျမ်းပုံမှန်ချမ်းချမ်းတသာဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုရောဆောင်နိုင်ပါစေဒီတုဒ္ဓမတော်ဖြင့်မဟုတ်တော့နော်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းခဏက၃မျိုးမှာပဲတတ္တရာဇံဆိုင်အောင်ပွားရင်လည်းလုံလောက်ပါပြီနော်လုံလောက်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီရမြတ်ဒီရအန္တရာယ်ကြီးရဲ့အတွက်တော့ဥဒေတယ်မေတ္တာဇံဟာလည်းဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပါရကဇံအဖြစ်နဲ့တူဥဒေထားတဲ့အတွက်ဒီနောက်လည်းဘုရားလည်းဒီ၃ချက်ပဲဟောလိုက်ဟုတ်ပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒါကသဗ္ဗတင်္ဂဟိကမေတ္တာပွားနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီသဗ္ဗတင်္ဂဟိကမေတ္တာပွားနည်းဒီတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဤပွားနည်းတခုနဲ့မေတ္တာဇံရနိုင်ပေမဲ့လို့တခါတည်းံတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမေတ္တာဇံကမရဖြစ်နေတတ်တယ်။ယောဂီတွေဒီမှာစမ်းကြည့်လည်းတချို့လည်းဒီလိုလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။အဲဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာပွားနည်းပွားဟန်တစ်မျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပြတာပေးခြင်းတစ်ချက်တချို့ကမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကမှအခုလိုမေတ္တာပွားရတဲ့အချိန်ကမှတမာတိကလွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်ဖြစ်တမာတိလွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်ရင်လည်းမေတ္တာကဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်ဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်ဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်လို့ညွှန်ကြားပြလိုက်တော့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုပွားနိုင်တယ်တမာတိကဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားညှင်းညွှန်းပြီးတော့နောက်မေတ္တာပွားနည်းတွေကိုတော့တင်ပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာတင်ပေးတဲ့အချိန်ကမှမေတ္တာအကျယ်အဖြစ်မေတ္တာတုတ်တံမှလာတဲ့ရှုပွားနည်းကဘာလဲယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတသာဝထာဝရဝနဝဒေသာဤကဝါယေဝမန္တမေစီမာရတကအနုက္ခထုလာ ဒိဋ္ဌဝါယေဝအဒိဋ္ဌယေဝဒုရေဝတ္တံတိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝသံဝေတိဝတပ္ပတတဘွန္တုဒုက္ခိတတ္တာမေတ္တာဘွားပုံလေးနော်အနဝတေတာကျွတ်မဲ့ဥသောအလုံးစုံကုန်သောယေတတာဝအကျဉ်ထိတ်လန့်တတ်သောပုထုဇဉ်တိခတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေထာဝရဝအကျဉ်မထိတ်လန့်မထိတ်မလန့်တဒီတံခိုင်မြဲသောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းထိတ်လန့်တတ်တဲ့တတ္တဝါမထိတ်လန့်တတ်တဲ့တတ္တဝါနှစ်မျိုးခွဲပွားထိတ်လန့်တတ်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာကဒေါသမကင်းသေးတဲ့တတ္တဝါတွေဟာထိတ်လန့်တတ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါသမကင်းလဲပုထုဇဉ်နဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါသမကင်းကြသေးနော်မထိတ်လန့်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာကတော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒေါသတွေကျင်းသွားပြီးလောဘတွေကျင်းသွားပြီးကိလေသာအလုံးကျင်းသွားပြီးသူတို့မှာတော့မထိတ်လန့်တော့နော်ဒါကြောင့်ယေတတဝါအကျဉ်းကြောင့်ယုံထိတ်လန့်တတ်သောပုထုဇဉ်တိခတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေထာဝရဝအကျဉ်မရောက်မယုံမထိန်လန်တတ်သောတိတံခိုင်မြဲသောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းနောက်တစ်ခုယေဒီကဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုရှိလျားရှိလျားသောခန္ဓာကိုရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေဒီကဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုရှိလျားကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေဒီကဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုရှိလျားတတ္တဝါအများတို့ဒီ၎င်းယေမန္တဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုကြီးမှတတ္တဝါအများတို့ဒီ၎င်းယေမိဇိမဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုမတော်မရှိမကြည့်မငယ်အွယ်အလားသာတတ္တဝါအများတို့ဒီ၎င်းယေရတကဝအကျဉ်ပုဂ္ဂဝနေတောခန္ဓာကိုရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေအနုကဝအကျဉ်သိငယ်မှုံမတတ္တဝါအများတို့ဒီ၎င်းယေထုလဝအကျဉ်ဝိုင်းဆဲဆူချောတတ္တဝါမျိုးတို့ဒီ၎င်းယေဒိဋ္ဌဝအကျဉ်မြင်မှုသောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေအဋ္ဌိဋ္ဌဝအကျဉ်မမြင်မှုသောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေဒုရေဝတ္တံတိအကျဉ်အဝေးသောအရာ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေအဝိဒုရေဝတ္တံတိအကျဉ်နီးသောအရာ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေဘုဒ္ဓဝါအကျဉ်နောက်မှဖြစ်ရဖြည်းဖြည်းသာဖြစ်ကြကုန်သောယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းယေသံဝေဒီဝါအကျဉ်နောက်ဖြစ်ရမည်ဘွားကိုရှာမိကြကုန်သောရှာမိလျက်ရှိကြကုန်သောကုထုဇဉ်တိခတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေကင်စီခန္တိဩသောလုံးစုံကုန်သောဘာနာဘုဒ္ဓတတဝါမျိုးတို့သည်အတိရှိကြကုန်၏ဤမေမိတဗ္ဗတတဤအလုံးစုံကုန်သောတတဝါတို့သည်လည်းဒုက္ခိတတကိုကိုစိတ်နှဖျားငြိမ့်အချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘုံသူဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဒါမေတ္တာပွားနည်းပဲသို့သော်ဒီမေတ္တာပွားကိုအကျယ်ပွားနည်းကြတော့သူကဂိုင်းခွဲလေးတွေဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမေတ္တာပွားနည်းကိုရည်တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိလိုပွားခြင်းလဲပွားလို့ရပါတယ်ဗမာလိုပွားခြင်းလဲပွားလို့ရသို့တော့ဒီမှာတော့ဂါထာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွတ်ဖတ်လို့လွယ်ကူစေရန်လဲတကြောင်သာသာဇာနေကျင့်ရန်လဲတကြောင်မှတ်မိလွယ်ရန်လဲတကြောင်ဘုရားရှင်ကခတ်တူတင်ပေးခတ်တူတင်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လို့ဒီယဟန်တော်များကတော့နားလဲနားလဲတဲ့အတွက်တို့ရဲ့ဒီသစ်သုတ်တံအရာမေတ္တာပွားနာပွားရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပွားရမလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒုတ်လေးဒုတ်နဲ့တိတ်သုံးတိတ်ဒီမှာခွဲပြီးပွားရတယ်။ဒုတ်လေးတို့ဆိုတော့ကတရဝါတွေကိုနှစ်စုနှစ်ပုံထားပြီးပွားများနည်းက၄နည်းပါတယ်။တရဝါတွေကိုသုံးစုသုံးပုံခွဲကြပြီးတော့ပွားများနည်းကတိတ်သုံးတို့ပါသုံးခုပါတယ်နော်။အဲ့ဒီဒုတ်လေးတို့ကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကတသသာဝရဒါကဒုတ်တစ်ခုနှစ်ခုတသကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့တရဝါကတစုမကြောက်ရွံ့မယုံမထိတ်လန့်တဲ့တရဝါကတစုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့တတ္တဝါတွေကပုထုဇဉ်နဲ့သင်္ခတ်မကြောက်ရွံ့မထိတ်လန့်တဲ့တတ္တဝါကယဟန္တာနှစ်ဦးဒါခွဲကြပြီးပွားတယ်။ပွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ပါဠိလိုကြိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကရေကေစီဘာနာဘုထာတိတတ္တဝါသာဝရဝဣမေပိသဗ္ဗတတ္တဘွန်တုဒုက္ခိတတ္တာဒီလိုပွားရမှာပဲ။သို့တော့အဲ့ဒီပွားနည်းတက်ကိုတစ်ခုစီခွဲပွားတာကပိုပြီးစနစ်ကျတယ်။ဘယ်လိုစနစ်ကျလဲဆိုတော့ရေကေစီဘာနာဘုထာတိတတ္တဗ္ဗတတ္တဘွန်တုဒုက္ခိတတ္တာယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတတ္တဣမေပိသဗ္ဗတတ္တဘွန်တုဒုက္ခိတတ္တယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိသာဝရဣမေပိသဗ္ဗတတ္တဘွန်တုဒုက္ခိတတ္တဒီလိုပွားခြင်းလဲပွားသို့မဟုတ်ဗမာလိုတူတူပြောရင်တော့နံပါတ်၁ကြောင်ယွန်ထိတ်လန့်ခြင်းကြောင်ယွန်ထိတ်လန့်တတ်ကြကုန်သောပုထုဇဉ်တိခတ်တတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဒီလိုပွားတယ်ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေသို့မဟုတ်ဘေးရန်ကင်းပါစေ၊စိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေ၊ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေဆိုတဲ့ပွားနည်းနဲ့စိတ်ချမ်းကိုစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိပါစေ၊ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိပါစေဆိုတဲ့ပွားနည်းအတူတူပါပဲနော်။စိတ်တော့မကွာလောက်။ဒါကြောင့် ကျောင်းယွန်းနံပါတ်1ကျောင်းယွန်းထိတ်လန့်တက်ကြဂုံတော်ပုသူရှင်တိက္ခာတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာပွားပေးရတော်ဝအလုံးကိုခြုံငုံပြီးပွားတာပဲနော်အဲဒီပုသူရှင်တိက္ခာတ္တဝါအလုံးကိုအဲဒီလိုပွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းတတ္တရာဇာသမารိဆိုင်အောင်ပဲပွားရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုမကြောင်ယုံမထိန်လန်တတ်ကြကုန်တော့ယဟန္တာတပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘေးဟန်ကင်းကြပါစေ။မကြောင်ယုံမထိန်လန်တတ်ကြကုန်တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကိုယ်စိတ်နှံပြငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှံပြငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှံပြငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ဆိုပြီးမေတ္တာပွားပြရတယ်။သူလည်းတတ္တရာဇံသမာဓိဆိုင်အောင်ပွားရ။နောက်ခုတသနဲ့သာဝရနောက်တစ်ခုနံပါတ်2ကဒိဋ္ဌနဲ့အဋ္ဌိဋ္ဌမြင်ဘူးကြဂုံသောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ပွားကြည့်တတ္တရာဇံဆက်အောင်ပွားမမြင်ဘူးကြဂုံသောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ဒါကတစ်ခုဒိဋ္ဌနဲ့အဋ္ဌိဋ္ဌနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဒုရနဲ့မန္တိကနိသောအယံ၌ဝေသောအယံ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။တတ္တရာဇံဆိုင်အောင်ပွားကြည့်နော်။နိသောအယံ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။တတ္တရာဇံဆိုင်အောင်ပွားကြည့်။ဒုရနဲ့တန်တိကနှစ်ခုပြီးသွားပြီ။နောက်တစ်ခုကတော့ဘုဒ္ဓနဲ့တန်ဖွေသည်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရတယ်နောင်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။တန်ဖွေတည်ကြတော့နောင်ဖြစ်ရမဲ့ဘဝကိုရှာမိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမိတယ်ဆိုတာကတော့ဘဝကိုရှာမိတယ်ဆိုတာဘဝဖြစ်အောင်ကံတွေကိုကြိုးစားအထောက်နေသေးတယ်လို့ဆိုလိုတာနော်။လူဖြစ်ရင်လည်းလူတော်လူကောင်းနောက်ဖြစ်လည်းနှကောင်းနှမြဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှုရှိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်။အဲဒီတော့မေတ္တာဘယ်လိုပွားမလဲလို့မေးရင်ဖြစ်ပြီးတာဖြစ်ရအောင်ဖြစ်ရအောင်မဖြစ်ကြရမည်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တရဆန်ဆိုင်အောင်ပွားကြည့်နော်နောက်တစ်ခုနောင်ဖြစ်ရမည်ဘဝကိုရှာမိကြကုန်သောပုထုဇဉ်တိက္ခာတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တရဆန်ဆိုင်အောင်ပွားရတယ်ပြီးတော့ဘယ်နှခုပြီးသွားပြီလဲ၄ခုနော်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလဲ၄ဒုက္ခနံပါတ်၁ကဘာလဲတတနဲ့သာဝရကြောင်ယုံထိလန့်တတ်တဲ့တရားမကြောင်ယုံမထိလန့်တတ်တဲ့တရားနှစ်ခုနံပါတ်1ကဒိဋ္ဌနဲ့အဋ္ဌိဋ္ဌမြင်ဘူးတဲ့တရားမမြင်ဘူးတဲ့တရားနံပါတ်3ကျတော့ဒုရနဲ့တန်တိကဝေသောအရာမှရှိတဲ့တရားဤသောအရာမှရှိတဲ့တရားနံပါတ်4ကျတော့ဘုဒ္ဓနဲ့တံပွေသည်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရတဲ့နောင်မဖြစ်ရမီယဟန္တာတရားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောင်ဖြစ်ရမည်ဘဝကိုရှာမိနေတဲ့ပုထုဇဉ်တိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်စုစီခွဲပွားတယ်။ရဝအလုံးကိုနှမျိုးစီခွဲပြီးတော့ပွားတဲ့ဤစနစ်တစ်မျိုးပဲနော်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှရဝအလုံးကိုသုံးမျိုးစီခွဲကြပြီးတော့လည်းပွားပြန်တယ်။ဘယ်လိုပွားလဲ။ဒီကနံပါတ်၁ကဒီကရဲ့ရတ္တရဲ့မိစီမရဲ့ဒီကဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားတာရတ္တဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်တိုးတယ်မင်းဒီမှာဆိုတာကတော့မရှိမတို့အလဲအလတ်စားဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ပွားမလဲဒီကနော်ခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားတဲ့တတ္တဝါဒီတော့ခန္ဓာငုံသောခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးတော့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားနေတဲ့တတ္တဝါအလုံးကိုလင်းရောင်ကြီးဆွမ်းအဖြစ်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပွားပြရပွားလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ထိဆက်ရမလဲတတ္တရာဇံသမารိဆိုင်အောင်ပွားတတ္တရာဇံသမารိဆိုင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုရတ္တခန္ဓာရင်ကုန်သောခန္ဓာကိုယ်တိုးကြကုန်သောတိုးရောင်းသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေခန္ဓာကိုယ်တိုးတဲ့တရားနော်ပုက္ကနှိမ့်တိုးတဲ့တရားတွေပဲနော်အဲဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်တိုးရောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိနေတဲ့တရားတွေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးသောတ္တဘာတွေကိုလျှောက်ကြည့်ဆိုအပ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပြရတတ္တရာဇံသမารိဆိုင်အောင်ပဲပွားနော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမိစိမနံပါတ်3ခ ခန္ဓာရင်ကုန်သောခန္ဓာကိုယ်မရှိမတို့အရွယ်အလားစားရှိကြကုန်သောတ attva တို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတိယဇန်စိတ်အောင်ပွားရတဲ့ပထမတိတ်သုံးခုပြီးသွားပြီနော်ဒုတိယကျမ်းစာတစ်ခုလည်းမဟန္တရဲ့အနုကရဲ့မဇ္ဈိမရဲ့မဟန္တဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့သဘောတွေအနုကဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်သိငယ်မှုန်းမားတဲ့သဘောတွေမင်းကြီးမှဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မကြီးမငယ်အရွယ်အလားဆက်ရှိတဲ့ပြဘာတွေပဲ၃မျိုးပဲနော်ဘယ်လိုပွားမလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတိယဆန်ဆက်အောင်ပွားငယ်မှုံမှသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတိယဆန်ဆက်အောင်ပွားမကြီးမငဲအရွယ်အလားစားခန္ဓာအိမ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတိယဆန်စိတ်အောင်ပွားပဲနော်ဒါဒုတိယတိတ်ခေါ်တယ်နော်နောက်ခုလည်းသုံးခုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါတတိယတိတ်သူလအနုကမဇ္ဈိမတတိယပုစုသူလဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စုဖြိုးတယ်နော်အနုကဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်သိသွေတယ်ပိန်တယ်မဇ္ဈိမဆိုတာကတော့မဝမပိန်အရွယ်အလတ်ဆက်ရှိတဲ့ပြဘာတွေပြောတယ်သုံးစုခွဲလိုက်နော်အဲကြောင့်ဝိဇ္ဇံစုပြောသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ဘေးရန်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတိယဇန်ဆက်အောင်ပွားကြည့်နော်နောက်တစ်ခုသိသွေသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတဝါတို့ဒီကိုစိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုစိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဟောကြည့်နော်နောက်တစ်ခုမဝဘူးမဝလုံးဘူးမကြုံလုံးဘူးဟုတ်တယ်မလားမဆူမကြုံအရွယ်အလတ်ဆန်းရှိကြကုန်သောတတဝါတို့ဒီကိုစိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုစိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေမဆူလည်းမဆူဘူးမကြုံလည်းမကြုံဘူးဆိုတော့မဝလည်းမဝလုံးဘူးမပိန်လည်းမပိန်လုံးဘူးဒီတော့တတ္တဝါဘယ်နှဦးပြီးတော့လဲ၃ဦးအဲ့တော့တိတ်ကဘယ်နှတိတ်ဖြစ်တော့လဲ၃တိတ်ဒုက္ခ၄ဒုက္ခနော်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၄ဒုက္ခနဲ့တိတ်၃တိတ်ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှခုရှိလဲ9ခုနော်9ခုကခုနကပွားခဲ့တဲ့သဗ္ဗသင်္ခါရိကမေတ္တာကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့10ခုပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီ9ခုကိုပြန်ပြီးရေးတဲ့ပြောင်းနော်နံပါတ်၁ကတသထာဝရကြောင်ရင်ထိလန့်တဲ့တရားမကြောင်ရင်မထိလန့်တဲ့တရားနံပါတ်2ကဒိဋ္ဌအဋ္ဌိဋ္ဌမြင်ဘူးတဲ့တရားမမြင်ဘူးတဲ့တရားနံပါတ်3ကဒုရတန်တိကအဝေးမှရှိတဲ့တရားအနီးမှရှိတဲ့တရားနံပါတ်4ကဘုဒ္ဓတံပွေတိဘုဒ္ဓတံပွေတိဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရတဲ့နောင်မဖြစ်ရမယ့်ယဟန္တာနောက်တစ်ခုကနောင်ဖြစ်ရမည်ဘဝတော်ဘဝတည်းကိုရှာမိနေတဲ့ပုထုဇဉ်တက္ကသရဝါနှစ်စုဒီဒုတ်ဘယ်နှဒုတ်ပြီးတော့လဲလေးဒုတ်နောက်တစ်ခုတိတ်သုံးတက္ကခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့သရဝါခန္ဓာကိုယ်တိုးတဲ့သရဝါမရှိမတိုးအလယ်လက်စားရှိတဲ့သရဝါသုံးခုဒီကရတ္တမရှိမနောက်ဒုတိယတက္ကမဟန္တအနုကမရှိမခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့သရဝါခန္ဓာကိုယ်သေးငယ်တဲ့သရဝါခန္ဓာကိုယ်မကြီးမငယ်အရွယ်လက်စားရှိတဲ့သရဝါကြည့်တယ်ငဲတယ်မကြည့်မငဲအရွယ်အလားစားသုံးခုနောက်တစ်ခုတတ္တိယတိတ်ကထူလာအနုကမြည်စီမဝိဉ္ဇဉ်စုပြောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့တရားဝပွင့်ကြုံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့တရားဝမဆူမကြုံအရွယ်အလားစားရှိတဲ့တရားဝတိတ်ကသုံးတိတ်ပေါင်းလိုက်တော့အလုံးသဗ္ဗတင်္ဂဟိကမေတ္တာတစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်မေတ္တာရှင်မျိုးပြီးပြီနော်အဲ့ဒီမေတ္တာရှင်ပြောလို့မှဘယ်ထိဆက်ရမလဲတတ္တယဇံသမာဓိဆက်အောင်အလုံးပွားရမယ်။ပွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကနောက်တစ်ခါမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်းပုံလေးတွေကိုဆက်ပြီးခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာစီးပြန်းပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆက်ခေါ်လဲ။နပရောပရဏီကိုပေထဏတိမင်းကြီးထကတ္တစီနဂိဉ္စီ။ဓရတော်တဏပိကတိညာနိညာမညာတဒုက္ခမိစီယ။ပရောတပတ်သောသူတယောက်သောသူသည်ပရံတပတ်သောသူတယောက်သောသူကိုအခြားတယောက်သောသူကိုနတ်ဏီကိုပေဒါဆင်းလက်သက်ဖို့လက်ပါချင်းကိုမပြုပါစေလင်ကတ္တစီဒီဆုံးတစ်ခုသောအရ၌ဝဘေအရမမဆိုကျင်စီဒီဆုံးတစ်ယောက်သောနန္ထုဒရဘကိုနာတိမင်းကြီးထမန်းတောင်းသောမှမထေမဲ့မြင်မပြုပါစေလင် ရာရောတနာယကုဏုတ္တဖြင့်သောကတိပါနှိမ့်ဆက်ခြင်းဖြင့်၎င်းပဋိကတိညာယဒေါသစိတ်ထားဖြင့်၎င်းအညာမညာသာအချင်းချင်းတယောက်သည်တယောက်၏ဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခကိုနှအိတ်ဆေးရအလိုမရှိပါစေလင်ပြီးတော့ဒီမေတ္တာဘာဝနာကဘာပြောလဲမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာသရဝများအပေါ်မှာချမ်းသာဒုက္ခရရှိအတွက်တောင်းတခြင်းဖြင့်သာမေတ္တာပွားရတယ်မဟုတ်ဘူးသရဝဒီမှာကြောက်ရလာမယ်အကျိုးမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလည်းမကြမရောက်သေးဖို့အရေးအတွက်ကြောင်းတာတဲ့အစွမ်းအဖြစ်လဲမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာစီပြန်ကောင်းတယ်လို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ပြလို့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုညွှန်ပြလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီမေတ္တာဘောပုံဤတဏီကိုဆက်ပြီးပြောတယ်နော်ဘောပုံကိုအထက်ကရဆရာတော်ကလည်းတပ်ဖတ်ဟိုညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်အေဟောမကဘာဒုက္ခိနောဝတိအာတိဟိအတ္တတရားဟိဂါတာဟိနာနာပကာရတောတေတံဘေကုဏဟိတဒုက္ခဟိတဒုက္ခကမ္မပဋ္ဌနာဝတိနတတ္တိတုမေတ္တာဘာဝနာတတ္တိတဝဣဒံဤအဟိတဒုက္ခဒုက္ခနာကမ္မပဋ္ဌနာဝတိနာဖြင့်တန်တတ်တောအဟာနာပရပရဏိကိုပိဋ္ဌာတိစသည်ဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်နော်ဘဝရည်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သာမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာစီးပြန်အတိမဟုတ်ဘဝရည်အပေါ်၌ကြောက်ရောက်လာမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းမကြမရောက်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်လည်းမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာစီပြန်ကောင်းတယ်လို့မေတ္တာဘာဝနာစီပြန်ကောင်းကိုတောင်းတနည်းညွှန်ကြပေး။ဘာကြောင့်ဒီနည်းမျိုးမျိုးတွေညွှန်ကြပေးနေရတယ်လို့မင်းရင်တော့ဘုရားဒီမှာခုနကပွားများလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအာယုံကထင်ရှားတာလည်းရှိတတ်တယ်။အာယုံကမထင်မရှားလည်းဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။မထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တတ္တတ္ထစိတံဒုက္ခံဒိဋ္ဌိတတ္တမတေတံဘိက္ခုနာယတ္တယံဝိဘုဒ္ဓအာရမဏံတတ္တတ္ထစိတံတန်ထာပိတုကမောတဏ္ဍသမရာတိဒုက္ခတိကအာရမဏတိဘေဒဒီပကံယေကေစီတိဣမံဂတာဒွယမဟာဆိုပြီးအသက္ကရကရှင်းထားတယ်။တခါတလေအဲ့ဒီ7မျိုးကိုလှည့်ပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပွားနေလို့ရှိရင်တခါတလေတချို့တချို့မှာမေတ္တာစံကပို့ပြီးထင်ရှားလာတတ်တယ်။ထင်ရှားရဘာဝနာအာယုန်နဲ့မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညီမစွာကပ်ပြီးတော့မေတ္တာစံကိုဝင်စားစေလိုတဲ့ဥဒိကျဖြင့်ဘုရားရှင်ဒီလိုမေတ္တာပွားဖို့ဤအမျိုးမျိုးကိုဟောပြနေတယ်။နောက
2: ်အာဒနာတော်နှစ်2566နှစ်ဘာသာတက်ကြရ1384ခုနှစ်ခွာဇုလဇန်းစနေ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်အတ္တဌာနတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ရှိအတွက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်ခိုက်ကြဖို့ရှင်းဆိုင်တိုင်းမဲ့စစ်ပွဲရဲ့အလဲမှာကောင်းကင်ရာနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတန်ဝေကဖြစ်ဖို့အတွက်စစ်ပွဲရက်စေနိုင်တဲ့တရားဒေသနာတော့နဖက်စစ်တပ်ကသကိယနဲ့ကောရိယကပိလောနဲ့ဒီဝတဟနှစ်ပြည်တော်စစ်ခင်းနေကြတဲ့ရှင်ဆိုင်တိုင်မဲ့အခြေအနေမှာမြတ်စွာဘုရားအတိတရားကိုခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်ဩတန်ဒီတွေဝပြာရုတ်တိဒိဋ္ဌောမေအရတိအဟုအထထသန္တာပတ္တခိထုတ်တဲ့တံဟရယတိတံသရဝရိယတဘာဝကိုရှင်းလင်းပြတာဆောဆောပြဘဝရဲ့အဆုံးသက်ဩတာတိတွေဝဖြာရုတ်ထေစွာသရဝရိယဘဝဟာအဆုံးသက်မှာမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ကြအဆုံးသက်ကိုဘယ်သူမှဖြစ်ချင်တာမရှိဘူးမဖြစ်ချင်တာပဲဖြစ်ကြတယ်။ဩတာနာဆိုဘဝဆိုတာအဆုံးသက်မကောင်းဘူးအဆုံးသက်မကောင်းဘူးဒါကိုစဉ်းစားဖို့ရပါတော့နော်ဒုတိယအဲ့ဒါတွေကိုမေ့ထားပြီးတော့ရှင်းဖြစ်နေကြတယ်တုံနဲ့တူရှင်းဆောင်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးဖို့ ကျိုးစားနေကြတယ်လောကကြီးမှာရှိတဲ့တရားတွေမှန်သမျှဟာတဘာဝကိုအဆုံးသတ်မကောင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတည်းအဆုံးသတ်စပါလေတပ္ပံရှုပညာစရဩတာပေတိဘဝမှာလူပြုမှုကိုစရကအဆုံးသတ်တာပဲလူပြုမှုကိုအိုမင်းချင်းကအဆုံးသတ်ပေးတယ်ဘလောက်ပဲလူဟာဘဝမှာလူပြုနေပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးဆုံးသတ်ကတော့အိုမင်းချင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုတော်သားတွေမာနာတွေဖြစ်ပြီးတော့ရှင်လိုနေတဲ့အချိန်ဒါတွေမစဉ်းစားကြဘူးလေတကယ်ကတော့ကိုယ့်ဘဝမှာအရွယ်ကောင်းတာလူပြိုနေတာတွေဟာနောက်ဆုံးမှာဆရာကနေအဆုံးသတ်ပြီးမှဖြစ်တယ်အကောင်းမရနိုင်ဘူးကောင်းမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါပြောနောက်တစ်ခါကျမ်းမာခြင်းကိုလည်းပဲယောဂကအဆုံးသတ်ပြီ။ယောဂရခြင်းကအဆုံးသတ်ပြီ။ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ကျမ်းမာပါလေကျမ်းမာပါလေပြောနေမယ်။နောက်ဆုံးမှယောဂတစ်ခုနဲ့ဘဝအဆုံးသတ်သွားကြတာပဲ။နော်။ဆုံးသတ်သွားတာအကြည့်ပဲအကုန်လုံးအဆုံးမသတ်တာမရှိဘူး။အဲ့တော့အဆုံးသတ်ဟာကောင်းတာကိုတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဖြစ်ချင်တာတစ်ခုမှမရှိဘူး။အိုရာဆိုတော့လည်းဘယ်သူမှဖြစ်ချင်လာရာဆိုလည်းဒုဝါဖြစ်ချင်အစီဝိတံမရဏဩတာပေတိသက်ရှင်နေခြင်းကိုသစ္ဆုံးခြင်းကအဆုံးသတ်ပေတယ်ဘဝမှာထာဝရသက်ရှင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးသစ္ဆုံးခြင်းကပဲအဆုံးသတ်ပေတာအသေးဆုံးတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်သိရတယ်ဆိုတာတော့ပဲกว่าတယ်အလုံးကတော့ဘဝတစ်ခုကသေဆုံးခြင်းရပဲဆုံးသတ်ပြီးမှာပဲအဲ့တော့ဆုံးသတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါတွေကိုတွေးခိုင်းတာပဲခင်ဗျာဒါမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်ဒီတကယ်ဟုတ်ကဲ့တမ်းနဲ့လူတွေကမစဉ်းစားနိုင်တာပဲတော့မှားတာတစ်ခုမှမရှိဘူးတရားမှားသလားဆိုမှားဘူးတိတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေတွေးခိုင်းတာဟုတ်နေတာပဲလူပြုခြင်းကိုစရာကဆုံးသတ်ပြီးတယ်ကျမ်းမာခြင်းကိုဖြာတိကဆုံးသတ်ပေတယ်အသက်ရှင်ခြင်းကိုသေဆုံးခြင်းကဆုံးသတ်ပေတယ်ဒါရင်လားဆိုမကဘူးဘဝမှာအဆင်ပြေပြီးစီးပွားရေးကောင်းနေခြင်းကိုလည်းပဲစီးပွားရေးပြည့်ခြင်းကဆုံးသတ်ပေတယ်အကောင်းမဟုတ်ဘူးဆုံးသတ်မကောင်းတာဆုံးသတ်ပေလာဘအလာဘချက်တာအာယတာအချမ်းရံများခြင်းဆိုတဲ့အချိန်နှိကောင်းတာကိုလည်းပဲအချမ်းရံကင်းမဲ့ခြင်းဆိုတာနဲ့ဆုံးသက်ပေးလိုက်တာပဲဘဝကြီးမှာအဲ့တိုင်းနေတာပတန်တာဒုက္ခဒုက္ခချီးမွမ်းခံရခြင်းဆိုတာကိုလည်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဖြင့်ဆုံးသက်ပေးလိုက်တယ်ဒုက္ခကိုလည်းဒုက္ခအနေဆုံးသက်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုကြီးညွှန်းပြီးဩတာတိတွေဝဖြာရုပ်တိဘဝအဆုံးသတ်ဟာမဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့အဆုံးသတ်သွားတာတဲ့အကောင်းနဲ့အဆုံးသတ်တာမဟုတ်ဘူးအဆိုးနဲ့ကြီးပဲအဆုံးသတ်သွားတယ်တဲ့ဒါစဉ်းစားခိုင်းတော့ဒါရီမကြည့်လို့ရှိရင်လူတွေကအကောင်းနဲ့ပဲထင်နေတာပေါ့အဲ့တော့အဆုံးသတ်တွေကမကောင်းဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပြောတယ်နော်အဲ့တော့တာရင်လားလို့ဆိုမဟုတ်သေးဘူးနော်ဖြစ်ချင်တာတွေမကောင်းတာတွေနဲ့ဆုံးသတ်ရတာဘူးပဲမကောင်းမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ကြရပြီးတော့သရဝရီအဒီပြာရုဒ္ဓကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့အဆုံးသတ်မှန်တယ်များကိုယ်ဆန္ဒမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်ဘလို့ဆန်းကျင်တာတော့ဆိုရင်တရဝရီကလှလပပနုနုပြုပြုငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့နေချင်တယ် အဲ့ဒီမှာဆရာကနေပြီးတော့ဥမင်းရင်းရောစေပြီးတော့ဒုသနာကိုဆန့်ကျင်ပဲလုပ်လိုက်တယ်မင်းဘလောက်ပဲပြိုးခြင်းပြိုးခြင်းနှုတ်ပြိုးခြင်း

မကြမ်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားပြန်အသက်ရှင်နေတဲ့ဟာထာဝရအသက်ရှင်မလားအသက်ရှင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆူတောင်းကြတယ်အသက်ရှိပါစေလူတွေအသက်ရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ကြပါစေဘလို့ပဲဆူတောင်းဆူတောင်းနောက်ဆုံးမှာကိုယ်ဆန္ဒဆန့်ကျင်သွားသက်ရှိပါစေလို့ဆူတောင်းတော့လေဒီကျင်းနေပဲအဆုံးပါစီဘောဥစ္စာရာဓုကုန်သိရကြပါသေးဆိုမရကျင်းနေပဲအဆုံးပါအချမ်းရံများပါသေးဆိုပဲချမ်းရံနေကျင်းနေပဲအဆုံးပါသာဝရချမ်းဒီချီမွန်ခံရပါသေးဆိုလဲကဲရကျင်းနေပဲအဆုံးပါတာသာဝရချမ်းသာပါသေးဆိုလဲပဲဒုက္ခနဲ့ပဲအဆုံးပါအဲ့တော့ပြောတာတရဝရီရဲ့ဆန္ဒဖြစ်ချင်တာတခုမှမဖြစ်ပဲနဲ့အဆုံးသက်ဟာကုသဏနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးဖြစ်နေတာကိုလောကကြီးမှာလက်တွေ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ငြင်ရတဲ့အခါမှာလောကကြီးကကျေနပ်စရာမရှိဘူးထိတ်တော်မေးအရတိအဟုတဲ့ယေရှုဗျာကရည်ရချက်ဟောတာဖြစ်မယ်သူဟာနန်းတော်ကနေပြီပထမဆုံးကသူ16နှစ်အရွယ်ထီအောင်29နှစ်အရွယ်ထီအောင်လူဘဝမှာနေခဲ့တာလေအဲ့ဒီတုန်းကကသူ့ဘဝသူဓာရီတွေးနေပါပဲမြဲတာဓာရီတွေးလို့အဆုံးသက်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုသိတို့နောက်ဆုံးမှာ29နှစ်အရွယ်ကြတော့မင်းနာဘဝကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်။ပိုက်ဆိုင်မှုတွေအလုံးကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်။မိသားစုကိုဆွန့်လိုက်တယ်။ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒီလိုအဆုံးသက်မကောင်းတဲ့ဘဝမျိုးကလွတ်လန်းကိုရှာတာ။ဒါတွေမရှိတဲ့နေရာကိုရှာတဲ့အနေနဲ့သွားတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့နန်းတော်မှာနေရတာမပြောဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဩတာနေတွေ့ဝဖြာရုတ်တိထိတ်တဝမေအရတိအဟုတဲ့ဘဝအဆုံးသက်မှာမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ရတဲ့တရဝါဒီကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပြတ်တယ်ဩတေချာတွေ့ရင်တော့လည်းစိတ်ပြတ်စရာကြီးပဲလေအကောင်းလေးတွေတွေ့ကောင်းတာလေးတွေ့ပြီးသူကပြောနေကြတာလေအကောင်းလေးတွေကွက်တွေ့ပြီးတော့ပြောနေကြတာတကယ်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေတွေကိုတွေ့မယ်ဆိုစိတ်ပြတ်စရာကြီးပဲနော်အာဒီနေ့ကျတော့ဧရဲလူကလည်းဒီနေ့ကျတော့အိုးရမှာဂျမရဲလူကလည်းဒီနေ့ကျရောဂါရမှာတက်ရှင်နေတဲ့လူကလည်းဒီနေ့သေးရမှာအောင်မြင်ကြည်ပွားနေတဲ့လူတွေကလည်းဒီနေ့ကျတော့ပျက်စီးရမှာနောက်ဆုံးဟာကုသနာအတိုင်းဘာမှမဖြစ်တဲ့သရဝရီရဲ့အနေထားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝကြီးပေါ်မှာစိတ်ပြက်ညင်ငွေ့မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူတောထွက်ခဲ့တာဆိုတာပြောတာဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ဒါလို့တောမထွက်နိုင်တဲ့သူတွေကအခုလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့တာကိယတို့ကောရိယတို့တံမိုးမရှိတဲ့ရေကိုလုပြီးတံမိုးရှိတဲ့သူတွေကိုတတ်ကြမလို့စဉ်းစားနေချာနော်။သူတွေတွန်းလို့ဆိုမာနတို့ဒေါသတို့တွန်းနေတယ်။ရှင်နေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မာနတွေဒေါသတွေ ਨੇ မဟုတ်မခံဆိုပြီးတော့လည်းနဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့ချင်းချင်းတက်ကြဖြတ်ကြမလို့လုပ်တယ်။ဒါတဘာဝကိုအလောကကြီးကကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အဆုံးသက်မှာမကောင်းတာတွေဖြစ်ရတယ်တတ္တလောကကြီးကိုမြင့်ပြီးတော့ဖះလောင်းဟာဒီလောကကြီးကထွက်လာခဲ့တာ။အဲ့ဒါကိုပြန်ပြောတဲ့သဘောထိတ်တော်မေအရတိအဟုတဲ့ဒါရင်ကဘူးအထစ်ထတန်လမတက်ခင်ထုတ်တဲ့တန်ရရသိတာလူတွေမမြင်နိုင်တာတစ်ခုရှိသေးတယ်နှလုံးသားထဲမှာစူးဝင်နေတဲ့နှလုံးသားဆိုစိတ်ထဲမိမိတဏ္ဍမှာနော်စိတ်နှလုံးလို့သုံးတယ်ဟရရသိတာစိတ်နှလုံးထဲမှာစူးဝင်နေပြီးတော့တမန်သူတွေမမြင်ရတဲ့ညံ့ညောင်းကြီးတွေညာဆိုတာ
ရှေးခေတ်ကတော့ဒီလက်နဲ့တခုပဲလေညာနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွဲစိတ်ပြီးကုသရတာဒီညာရညီစူးနေတယ်ဆိုအမှန်တမ်းနာတာခုခေတ်တော့ခြိစံပေါ့လေရှင်မတဲနှလုံးနဲ့ခြိစံရောက်သွားရှေးခေတ်ကတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာညာညောင်းညာရညီစူးနေတယ်အဲ့ဒီစူးနေတဲ့တန်ဖတ်လူတွေကစူးမတ်တော့မသိဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာစူးနေတာစူးမတ်မသိဘူးဒါအပြင်တတ္တဝါတွေမှာနှလုံးတွင်စူးဝင်နေပြီးတော့မမြင်နိုင်တဲ့ညာညောင်းကိုသာမြင်နေတယ်။ဒါမှလူတွေကမြင်ညာဘူးလေမြင်အောင်လည်းမကြည့်ဘူးမြင်အောင်မကြည့်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘာတွေစူးဝင်နေတယ်လဲလို့ဆိုရာခဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကြီးကစူးဝင်အဲ့တော့ညာညောင်ဆိုတာဒီညာရံဆိုတာထိတ်မှသူကအလက်ကလေးပါတာဆွထုတ်လို့မရဟိုရင်လို့ပဲပေါ့ငါများချိတ်သူဟာလေနော်ဒီတိုင်းဆွထုတ်လို့မရတယ်ဟာချိတ်နေတာသူကစူးဝင်နေရင်အနှုတ်ခွက်တယ်ညာဆိုတော့ခွဲစိတ်ပြီးမှထုတ်လို့ရတာဒီတိုင်းဆွနှုတ်လို့မရရိုးရိုးဆူးဆူးတာဆွနှုတ်လိုက်ရဒါဆွနှုတ်လို့မရပြည့်နေရပါနေတယ်အဲ့ဒါယင်ထဲမှာစူးဝင်တာဘာတွေစူးဝင်တာတော့လို့ဆိုราคะဆိုတဲ့ညာညောင်းကတခုราคะညာညောင်းစူးဝင်နေပြီဆိုရင်လူကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လေတဏ္ဍမှုတွေနဲ့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ပစ္စည်းလိုချင်လို့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဟိုကလိုချင်လို့ဒါလိုချင်လို့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ရာဂတစ်ခုနဲ့ပဲစိတ်ပူနေချာတာကိုလိုချင်တာမရရင်စိတ်ပူတယ်လိုချင်မှုတွေကြောင့်လည်းစိတ်ပူနေချာဆုံးသာပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာရှာကြတယ်အဲ့ဒါရာဂညာညောင်းစူးနေလို့ဖြစ်တယ်နော်ရာဂညာညောင်းစူးနေလို့မရရအောင်ရှာနေကြဒေါသညာညောင်းနောက်တစ်ခုကအလိုမကြတာတို့မုံတိတာတို့ဆိုလဲကိုယ့်ရင်ထဲကကိုနှုတ်ပြစ်လို့ရတာမရအောင်သူကပေါ်လာတာပဲရှင်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာသိတာဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်မချေနပ်တာတွေဟိုလူပေါ်မချေနပ်ထီလူပေါ်မချေနပ်ဟိုဟာအတွက်မချေနပ်ထီဟာအတွက်မချေနပ်အညိုးတွေအသေးတွေနဲ့ကလစားခြေကိုလုံးပြီးအဲ့ဒါဒေါသဆိုတဲ့ညာညောင်းကယင်းထဲမှာရှိနေလို့လောက်တာအရင်မနေနိုင်ဘူးမောဟမောဟဆိုတဲ့ညာညောင်းရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ရှိမှန်းတော့မသိအောင်အမားတွေလုပ်နေတယ်အမားကိုမှန်ထင်နေတယ်မှန်ကိုမှားထင်နေတယ်လောကကြီးမှာအဲ့ဒီယင်းထဲမှာရောက်နေတဲ့ราคะဒေါသမောဟမာနကိုယ်ကိုထင်ကြည်တယ်သူများတဲ့သားလည်းလို့ထင်တယ်သူများနဲ့တန်းတူလို့ထင်တယ်သူများတဲ့ညံ့တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီမာနတရားတွေချေခံပြီးတော့လည်းပဲလုံနေကြတယ်အဲ့ဒါမာနလည်းယင်းနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ညာညောင်းလို့ပြောတာဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ခက်တယ်နောက်တစ်ခါဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူဆငါအယူဆမှန်းနဲ့သူအယူဆမှန်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူဆကလည်းကိုယ်တဏ္ဍာနဲ့ဖယ်ထုတ်ပြစ်ဖို့အမှန်ခက်တယ်ကိုယူဆွဲလန်းညအဲ့ဒါလဲထုတ်ဖို့ခက်တယ်ညာညောင်းတစ်ခုပဲတဲ့နောက်တောကဆိုရင်ညာညောင်းကတော့အိုးထင်ရှားတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကတောကမဖြစ်တဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးပြဒနာတရား၅ပါးညာတိပြဒနာဆွေရီမျိုးတွေအမေတွေဖေးတွေအညီကောင်မောင်နှမတွေဆွေမျိုးတွေပြစီဆုံးရှုံးသွားလို့ရှင်နေကပူလောင်ပြီးတော့တောကဖြစ်ကြ။ညာတိပြဒနာ၊ဘောကပြဒနာ၊ကုန်ပစ္စည်းတွေရှုံးလို့၊ငွေတွေရှုံးလို့အယောင်းဝယ်မှာပြက်လို့ကုန်ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးနေတာမှုဖြစ်လို့တောကရဖြစ်ကြ။ရောဂပြဒနာ၊ရောဂဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပူကြ။နော်။စိတ်ပူကြ။တောကဖြစ်ကြ
တိလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာအဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်ကတော့သိစိတ်မပူပါဘူးပြဒနာတရား၅ပါးတယ်ပုထုဇဉ်တွေကကိုရင်တိလပြလို့လည်းစိတ်မပူဘူးသို့တော့သူတော်ကောင်းတွေနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်ပူစရာကောင်းတယ်တိလပြလို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာကောင်းရသူတွေမြောက်တယ်ဒိဋ္ဌိပြဒနာအယူမှားသွားမယ်အယူပြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းရသူတွေပေါ့လောကလူသားတွေစိတ်ပူကြတာတော့ญาติญาตนะဆိုရယ်ဆွေရမျိုးတွေဆုံးရှုံးမှုဘောဂญาตนะဆိုကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးမှုရောဂญาตนะဆိုအနာရောဂါဖြစ်မှုယောဂဝေဒနာဖြစ်မှုအဲ့ဒါအတွက်ပဲစိတ်ပူကြတယ်အဲ့ဒါကိုတောကညောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဆိုရင်တောကညောင်းနေပြီဆိုသူကမစားနိုင်မတောင်းနိုင်တွေ့တွေ့တမိုင်းမိုင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်တာလေပဒါစာရီဆိုရင်သောကုတ်မတ္တကလို့ခေါ်တယ်။သောကဆိုတဲ့ညောင်ကြီးကဆွဲနှုတ်လို့မရတဲ့ပြင်လူကိုတောင်မှခြားခြားလဲအောင်ယူသွားစေတယ်။အဲ့ဒါသောကကြောင့်ယူသွားတာပဒါစာရီကသူလေးယူလောက်တယ်လေ။အိမ်ပြန်လာတာမိဘတွေအာကိုပြီးအိမ်ပြန်လာတာတော်မှာအဆင်မပြေဘူးအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူအားကိုးရတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကလည်းပဲသူခိုင်းစေနေတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကကြေးကျော်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းလို့စေလို့အားကိုးစရာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတော်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးလာတဲ့အခါမှာမိုးကြီးတွေကြီးကြီးရွာလို့မိဖွားကနေဖို့အဲ့တော့ထင်းရှာရင်ကနေပြီးတော့မိဖို့ကိုထင်းရှာရင်နေမွေဟောက်ကကိုင်းလိုက်တာနဲ့တည်သွားတာတုံးနေတယ်အဲ့တော့သူတယောက်တည်းပဲကလေးတွေနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့သူတယောက်တည်းဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကကြည့်ပေါ့တယောက်တည်းမှာကလေးနှစ်ယောက်နဲ့တော်ကြီးတည်းမှာဒုက္ခရောက်ပါစိတ်ပူတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဖြောစိတ်ချတို့ရသေးတယ်အိမ်မှာအမေရှိတယ်ဖေရှိတယ်မောင်လေးတယောက်ရှိတယ်သူတို့မျက်နှာမြင်ရလို့ရှင်တော့အိမ်တော်ပဲပြတ်သွားတော့လည်းပဲစိတ်ဖြေစရာရှိသေးတယ်ဆိုသွားတယ်အစီရောဒီမိဖြတ်ကူးပြီးတော့ကလေးကိုအငယ်လေးကိုဟိုဘက်ပစ်ပို့မြက်လက်ကောင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမရောက်ခင်အငယ်လေးချထားတဲ့စီမှာမွေးကစားလေးဆိုတော့စွန်ကနေခြိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုခြေလက်ကောင်အနေခြောက်တာကိုဒီဘက်ကကလေးကသူ့ခေါ်တဲ့ထင်ပြီးရေးတဲ့ဆင်တော့ရေးစည်းတဲ့ပါသွားဟိုဘက်ကကလေးလေးကလည်းစွန်ခြိသွားတယ်ဒီဘက်ကကလေးကလည်းရေထဲမျောပါသွားတယ်ဆို။ကစင်းသားသာကြည့်တော့နေ။သောကဖြစ်เสีย။စိတ်ဖြေမယ်လို့အောက်မေ့တဲ့အရာနှစ်ခုလုံးကဆုံးရှုံးသွားပြီ။သို့တော့ဖြေနိုင်သေးတယ်။ဘာလို့ဆိုအိမ်မှာအမေရှိသေးတယ်၊ဖေရှိသေးတယ်၊မောင်လေးရှိသေးတယ်။အဲ့လိုနဲ့ခီးဆက်ထွက်လာ။အဲတောင်ထိပ်မြို့ရောက်ခဏ၄ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြို့ပြင်ဘက်မှာအိန္ဒိယရဲ့ထုံးစံကတိအိန္ဒိယလူမျိုးတွေရတော့သူတည်လို့ရှိရင်ချောင်းနာတို့ဘာတို့မီးတချို့တော့မီးဖို့ထားရင်အဲ့ဒါတလူတွေမီးရှုံးတာပဲသုတ်တန်နေပါလေမရှိဘူးအိန္ဒိယမှာနော်မီးတချို့ကြီးရေထဲချလိုက်တာပြားကိုရေထဲချလိုက်တာမြင်ရှိရင်မြင်နာမြင်မရှိရင်ချောင်းနာချောင်းမရှိရင်လည်းပဲအိုင်လို့ရတော့နာမှာမီးတချို့တော်ရီပြုံနာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့မိသချို့နေတာမြင်ရတယ်လူချုပ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါပေးတယ်ပယ်လန်ကတော်ရီမျိုးကပယ်လန်ကတထေကြီးတထေတော်ကြီးတို့တိလာလို့ဆိုတိရပေါ့ညာကမိုးကြီးတွေကြီးကြပြီသူတို့နေတဲ့တိုက်ကြီးပြိုချလို့အဲ့တထေးကြီးရောတထေးကြီးရောကြီးရောသူ့သားရောတိုက်ပြုတ်တဲ့ထဲပါသွားတော့ဟိုနာကပြီးတဲ့ချိုးနာသူ့လိုပဲလို့
သူတို့လောင်းမယ်လို့ပြောနေတာကစင်းလားကြည့်တယ်ပတ္တသရိယအဲ့ဒီမှာခြားကြရမ်းသွားတာသူ့ရဲ့မျောလင်းချက်တွေနော်မျောလင်းချက်တွေနဲ့လာခဲ့တာအကုန်လုံးက hopeless ဖြစ်သွားပြီမျောလင်းချက်တွေမရတော့ဘူးလေအဲ့ဒါတော့ကတန်လာလို့ခေါ်တယ်အဲ့မျောလင်းချက်ဒီလုံးဝကုံဆုံးသွားတဲ့အခါယင်းနဲ့တော့ကောင်မထုံနိုင်တော့။ဘာဖြစ်သွားတော့။ရှူးသွားတယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုမထိုင်နိုင်တော့။ပကတိစိတ်ပျောက်သွားပြီတော့။အမေသေးတာမဟုတ်တော့ဘူး။အဖေသေးတာမဟုတ်တော့ဘူး။သူသားတွေသေးတာမဟုတ်တော့ဘူး။တဏှာမှာရှိနေလိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲထင်ပြီးဟိုမေဒီမေရှောက်တရရရှောက်သွားပြီ။မတွေ့လိုက်ဘူးလား။မမြင်လိုက်ဘူးလား။ဒီဘက်လာတာမတွေ့ဘူးလားနဲ့။လောကကြီးအတွင်းမှာအငြိမ့်နေမနေပဲနဲ့ရှောက်ရှာရင်းကနေဖရာတရားဟောရစီရောက်လာပြိတ္တထဲရောက်လာအဲ့ဒီမှာတရားတော်တီကောင်ရဲ့ဆိုပြိတ္တတဲ့စုတ်ဝင်လာဖရာနာတိကိုရောက်လာမြတ်စွာဘုရားပြိတ္တကနှစ်ပိုင်းထိုင်နေရှိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရှောက်လန်းကိုခြံထားပြီးတော့နှစ်ပိုင်းထိုင်ကြသူကအဲ့ဒီရှောက်လန်းကနေဖရာနာတိရောက်လာတယ်ရှုပ်တည်းရဲ့ဆိုတော့မသိလိုက်ကြဘူး။ဖျားနာတိအောင်ရောက်လာ။အဲသူ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးမပေါ။အဲ့တန်ကြီးဝင်လာ။အဲ့ဒီချိန်မှာဟဲ့အယူမမလာနဲ့လို့ရှုပ်တည်းရဲ့ဆိုပြောကြဆိုကြ။အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာလေးခဏရပ်ပြီးတော့တတိယပဋိလဘပကိနီနမငယ်ကိုစိတ်ကိုဘုရားကိုတတိယလိုက်ပါတော့မြတ်စွာဘုရားတတိပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဖရာကအမင်းတတိထားလေလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားသူ့ဘဝအတွက်တော့ဒါအဗဓမ္မယင်းနဲ့မှအေးသွားတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရတဲ့သဘောပဲဘာလို့လဲဆိုရင်လူတကာကနေဟဲ့ယူမမလာနဲ့ဆိုကြတဲ့ပြစ်ထုတ်မောင်းထုတ်တိတို့လိုတော်မြတ်စွာဘုရားစီရောက်တော့မောင်းထုတ်ခွင့်နဲ့ဘုရားကတတိပတိလဘပကိနီငါနှမတတိထာမဘောလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားသူ့ရင်ထဲမှာရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကတောကတက်တာသွားပြီးတော့သူ့ဘဝသူတတိထာမိသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတရားနာပရိသတ်တွေကလူတယောက်ကသူ့ဝလာတဲ့အပေါ်ယုံတစ်ဘက်ကိုသူ့အပေါ်ယုံအပေါ်ချုံကိုသူ့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒါလေးပတ်လိုက်တဲ့အခါသူ့မြင်ကောင်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒီကနေစပြီးယူပြောက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတောကုမတ္တကလို့ခေါ်တယ်ရှင်ထဲမှာစူးဝင်နေတဲ့တောကပဲတိအဲ့လိုတောကဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဆိုပါကိုမှမသိတော့တာအနေထားမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားအထိဋ္ဌတန်လမတ္တခိန်ထုတ်တံဟရိယတိတံလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဒါတွေရှိနေဘုန်းကြီးတွေလည်းရှိနေလူတိုင်းမှာရှိနေရှိတာရှိမှန်းသိလားမသိဘူးနော်ရာဂဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းမနေနိုင်မတိုင်နိုင်ပဲဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်မနေနိုင်မတိုင်နိုင်ပဲအဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေလို့ပေါ့နော်မမောဟရှိရင်လည်းမနေနိုင်မတိုင်နိုင်ပဲမာနရှိရင်လည်းမနေနိုင်မတိုင်နိုင်အယူဝါဒဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းမနေနိုင်မတိုင်နိုင်ပဲဒါအတွက်လှုပ်ရှားရင်းရနေချာဒိဋ္ဌိအမြင်တောကဖြစ်လာရင်လည်းလူတွေဟာငိုတငုံမှုဒီဖြစ်လာကြတယ်မထိန်လာနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ကထံကထာမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တန်လမတ္တခိန်မမြင်နိုင်ကြတဲ့နှလုံးသားတွေကညောက်ဆိုတာခုနှစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောတာเนาะခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ခုနှစ်မျိုးကရာဂယေဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိတောကကထံကထာကထံကထာဆိုတာတန်တရာတန်တရာဆိုတာလေတော်နေဖြောက်လို့ရတာမဟုတ်လေအဲ့တော့ဘယ်လိုတန်တရာဖြစ်တာလဲဆိုသစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရာဖြစ်တာပဲဒုက္ခဆိုတာ
ဟုတ်ကဲ့လားငါအစဉ်ပြေးနေတာဘယ်မှာလဲဒုက္ခသစ္စာနော်ငါစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိနေရသော်ဗျာဒုက္ခသစ္စာဟောတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲငါချမ်းသာနေတာပဲဒုက္ခသမုဒိယတဏှာကဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဟုတ်ပါမလားဒုရိယတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုချစ်ခင်နေကြပြီတတ်မဲ့နေကြပြီဆိုပြောနေကြလေဘလို့လုံးပြီးတော့ဒုက္ခကိုထောက်တာဖြစ်လူငယ်လေးသွားပြောရင်ပြောနေကြတာလေပြောနေတာဆိုဒုက္ခသမုဒိယဆိုပဲယုံနေတယ်တယောက်တယောက်ခင်မင်းနေပြောတာပဲလေတွေ့ရင်ပြောနေတာဘလို့လုံးပြီးဒုက္ခသမုဒိယဖြစ်တယ်သို့တော်သာဝရအပြောဟုတ်ကဲ့လားမကြခင်ဒီသူကဒုက္ခပေးတော့မယ်ဆိုတာခုချက်ချင်းတော့ဟုတ်တယ်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်အစိတ်ခတ်ထားတဲ့အဖျော်ယမကကိုမွေ့မွေ့လေးချိုးချိုးလေးလှုပ်ထားတဲ့အစိတ်ကတ်ထားတဲ့အဖျော်ယမကလိုပဲတောက်တုံးကမလေးကောင်းလိုက်တာရင်းထဲကိုအေးလို့မွေ့နေပဲချိုးလိုက်တာရှင်နဲ့လည်းရောက်ရောမိနစ်ပိုင်းလောက်ပါပဲခုနာပူလာဒီနာပူလာဝါနာလာဒီနာမလေးလူလေးဖြစ်လာအဲကြောင့်သူကတောကဖြစ်လို့ဒီချစ်ခင်မှုကပျော်ရွှင်မှုကိုသာပေးတယ်လို့ထင်ကြတာပေါ့နော်ရသော်ဗျာတခါတော့ဟောဦးတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေရဲ့အမြင်နဲ့တော်တော်ကွာခြားတယ်တခါတယောက်လာတော့ရသော်ဗျာဟောလိုက်တယ်ပိယပဘဝတောကပရိဓိဝါတောကတို့တောကဖြစ်ရတာတို့ငိုကြွေးရတာဆိုတာချစ်ခင်မှုကစတာပါလို့ချစ်ခင်မှုကိုချစ်ခံတာပါလို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီကကဟာရှင်ပြမဟုတ်တာချစ်ခင်ရတာအမတန်ပြောစရာကောင်းတယ်ပေါ့ချစ်ခင်ရတာပျော်ရွှင်မှုပဲဖြစ်တယ်ဘယ်တောကဖြစ်ရမှာတော့ဆိုဖယံဟောတာကိုစัจကျင်မဲ့လုပ်ပြီးထားပြန်တာစေရွန်ကြောင်းမှထပြန်သွားပြီတော့အယသမတ္တစုကအယဝိုင်းမှထိုင်နေကြထိုင်နေတော့သူကအဲ့ဒီသွားပြီတော့ငါအခုတည်းမဲဇဟံဂောရမစီသွားတော့ဇဟံဂောရမပြောတယ်ပိယပဘောသောကပရိတိဝတ်ဒေါမနတာတိသောကဖြစ်ရတာတို့ငိုကြွေးရတာတို့ဆိုတာချစ်ခင်မှုကစားတယ်လို့ကျန်ကောရမပြောတော့ငါကန့်ွက်လာခဲ့တယ်ဆို။အယသမားတွေကလည်းသူ့ကိုထောက်ခံတော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။ခင်ဗျားချဲ့ရတာဘလောက်ပြောစရာကောင်းနော်။ကိုကိလူတွေလည်းအဲ့လိုပဲနေမှာအတွဲလေးနဲ့ဆိုသဘောရကြ။ကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူနဲ့ကိုနှစ်သက်တာလေးနဲ့နေရရင်ကျဉ်တတ်တာလေး။ဘယ်လိုလုပ်တော့ကဖြစ်။မကျဉ်တတ်ဘူး။အဲ့ဒီရသော်ဗျာဟောလိုက်တာ။တော့ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါလက်မခံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကဘယ်ထောက်ရောက်တာတော့ဆိုသာဝတိမြို့မှာတစင်တစင်ပြောတာချစ်ခင်မှုကတော့ကောင်းဖြစ်စေတယ်ဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားမယုံကြည်တဲ့လူတွေကလည်းပြောဘယ်ထောက်ရောက်တာတော့ဆိုကောသရမင်းနန်းတော်ထောက်ရောက်တာနန်းတော်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဇကားရဲ့အဖြေကိုမသိကြဘူးကောသရမင်းကြီးကမန္လိကာမိဖုရားကိုမဏိကမိဖုရားကဖုရားကိုသိချညို့တယ်အဲ့တော့ကောသရမင်းကြီးကမဏိကမိဖုရားကိုပြောတယ်မင်းဖုရားကတောကဖြစ်ရတာဟာချစ်ခင်ညင်းကြောင်းလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးဖုရားဟောတယ်ဆိုရင်မှတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကစိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့ငေါက်ထုတ်တယ်ဘာလဲမင်းကကျန်းကောရမပြောသည်မြတ်မင်းအကောင်းကြီးမျက်နှာလားဆိုပြီးတော့ဘုရင်ညံ့ောက်ထုတ်တယ်အဲ့တော့မဏိကမိဖုရားအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဖုရားဟောတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့နာလိစင်ကဆိုတဲ့နန်းတော်ကပုံနှံတယောက်ကိုဖုရားဆီလွတ်လိုက်တယ်ထီစကားဖုရားဟောတာဟုတ်သလားနော်စုံစမ်းခိုင်းလိုက်
အဲ့လိုထီအောင်ပြဿနာတက်သွားတာလူတွေချာအဲ့နာလေးစင်ကဘုရားစီသွားဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားပြိယဇာတိကတောကပရိဒေဝါဆိုတာရှင်ဘုရားဟောသလားတောကဖြစ်ရတာချိခင်ကြီးကြောင့်ချိခင်ကြီးကစတာပါလို့ဆိုတာဟောသလားလို့ဆိုတာအေးဟုတ်တယ်ငါဟောတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုအိဗယ်နဲ့ဟောတာတော့ဆိုတော့ဧကဝတိဒီတာဝတိမြို့မှာနေမယ်တဲ့လူတယောက်ဟာသူ့အဖေဆုံးတော့ယူသွတ်သွားတယ်တက္ကမတယောက်ကလည်းသူ့အမေဆုံးတော့သူယူသွတ်သွားတယ်အဲသူ့အမေပေါ်သူကသိစ်ချစ်တယ်သူ့အဖေပေါ်သူသိစ်ချစ်တယ်အဲကြောင့်သူတို့ကယူသွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါချစ်ခင်လို့ဖြစ်တာပေါ့တငုံမှုဒီနဲ့မစားနိုင်မတောင်းနိုင်ဆဲတော့ကရောက်သွားတာအဲ့ဒါချစ်ခင်ကြီးညောင်ဖြစ်တာတခါမြတ်စွာဘုရားဟောဒီတာဝတိမြို့မှာပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့တစ်ခုပြောပြအမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့သဘောကျနေတာတယောက်ဒါခုခေတ်တိုင်းပဲဘာမှသူသူ့အမေကပြီးပါတွေကပေးစားခြင်းကတယောက်နော်အဲ့ဒါကိုမိဘတွေကဆွတ်စီစဉ်ညာသူကသဘောကျနေတာသူလက္ခဏာကတယောက်ဒီပြည်လူတယောက်နဲ့အတင်းအကျပ်ပေးစားဖို့ဆက်လန်းနေရတော့ဒါဒီတိုင်းပဲရှိတာပါပဲနော်အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ဖြစ်တာအဲ့လိုကျတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကတိတ်တိတ်စားပေးလိုက်တယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဖုံးဆက်မှာပေါ့အဲ့တော့စားရတယ်ဒီလိုပဲသူမိဘတွေကတခြားလူတယောက်နဲ့သူ့ကိုဆွတ်ပေးစားလိုက်မယ်သူ့ကိုလာခေါ်လိုက်ပါဘယ်တော့မှသူတို့ယုံမထွက်တဲ့နေ့ကမလုပ်တော့စင်အဲ့ဒီယောက်ျားကအဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုတောက်ဆုံးပါသူတို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာနှုတ်သဘောတူအမျိုးသမီးကိုတတ်ပြီးသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲသူ့ကိုယ်သူထားနဲ့ထိုးပြီးတော့တေးလိုက်ကြ။နေရာဆိုတော့ဒီဇာလန်နေရာခုဘဝမှာလည်းခုမှလည်းရှိတာအဲတောင်းထစ်မှာလည်းအဲ့တည်းဒါတကယ်ပါတာနော်တော့ကဘုံဘဝထွင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ပြိယဇာတိကတုတ်ဆိုတာမစ္စည်းဘဏ္ဍိကမှာတကယ်ရှိတယ်။တကယ်ရှိတယ်။ပါဠိလိုရေးထားလို့သူတွေကမသိကြဘူး။ပြိယဇာတိကတုတ်မှာအဲ့ဒီမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးဟာနောက်မောကဂျမတူဆုံညာစုဆိုပြီးတော့နေရာစလုံးနှလောင်းပြိုင်ပေါ့တက်ပြီးတော့သူတို့ချစ်ချင်းကိုခွဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်ကြအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောပြတဲ့ပုံဝတ္ထုပဲအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ငါပြောတာချစ်ခင်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့တောကတွေပရိဒီဝါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနာလိစင်ကပုံနာကမှတ်သားသွားပြီးတော့ဟိုကြတော့မန္လိကမိဖုရားကိုတင်ပြတယ်ဆိုတော့မှမန္လိကမိဖုရားကကောသရမင်းကြီးနားလဲအောင်သူကညံရှိတယ်သူကရှင်းပြကောသရမင်းကြီးစီသူကရှင်းပြသူရှင်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစကားကိုတင်မင်းကြီးတဲ့တင်မင်းကြီးရဲ့သားတော်လေးတမင်းကြီးမချစ်ဘူးလားဟာချစ်တာပေါ့ငါသားလေးငါချစ်တာအဲ့သားလေးခုချိန်မှာတခုမြဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုနေမလဲဟာငါယူမတက်ခံသာမှာပေါ့ညဆော်ဗျာအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြောတာချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာသဘောတခုသူကဗျာနောက်ဝစီဒီဆိုတဲ့တမီးတော်လေးရောမချစ်ဘူးလားချစ်တာပေါ့အဲ့တမီးတော်လေးမြသေးသွားရင်ဘယင်းကြီးရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေမလဲအာငါယူတော့မတခံတာမှာပေါ့အဲ့ဒါချက်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့တောကပဲဒါအဲ့ဒါလို့ရှင်းပြီးတော့လက်တွေ့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရသော်ဘုရားစကားကိုသဘောပေါက်သွားပြီကဲရေတစ်ခွက်ပေးစမ်းဆိုပြီးတော့လုပ်ဒီပါလေးကျင်းပြီးတော့နမောတတနဲ့ဘုရားကိုရှိခိုးတယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့တော့ဒါဟာညာမရှိလို့ရှင်မသိနိုင်ဘူးရသော်ဘုရားဟောတဲ့တရားနော်မြတ်စွာဘုရားဤွယ်ထားတာဤွယ်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါပဲလောကမှာလူတွေဒုက္ခရောက်တာတော့ချစ်ခင်ခြင်းကြောင့်
တဏှာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာလူတွေကအပေါ်ယံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလို့ထင်နေတာပေါ့တွေ့တာမှုကဒီဆွေရမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောရတာနော် Where there is attachment there is worry so attachment ရှိတဲ့နေရာမှာလူတွေကတော့ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြောနော် Where there is attachment there is worry တွေ့တာတဲ့နေရာမှာလောဘဖြစ်တဲ့နေရာမှာဒေါသဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လေကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုတော့ကိုတွေ့တာတာပဲတွေ့တာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းအတွက်ဒေါသဖြစ်တာလူကိုတွေ့တာလို့ရှိရင်လေလူကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးဒေါသဖြစ်တာကိုတဲ့ဒဇိုင်းတရားအကြောင်းဆက်လို့ပေါင်းဖက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီတွေ့တာမှုတွေဖြစ်သွားအဲ့တခုဖြစ်ရင်တော့ကဖြစ်တာပဲလေကိုမပိုင်တော့ဘူးဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ကမဖြစ်တော့နော်ကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပြက်လို့ကိုမသိတဲ့လူတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့တော့ကဖြစ်တာရှိမှမရှိနော်အဲ့တော့လူတွေဟာစိုးရိမ်နေကြတဲ့တောကဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတက်တာမှုကြောင့်တက်တာမှုကအခြေခံတာဆိုတက်တာမှုဆိုတာချစ်ခင်မှုပဲလေချစ်ခင်မှုဆိုတဲ့တက်တာမှုကြောင့်ဒါတွေဖြစ်ရတယ်လို့ပြီးရပတ်ဘဝတုံးမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုဟောပြတာနော်အဲ့ကြောင့်လူတွေရင်ထဲမှာဒီမြားညောင်ကြီးတွေရှိနေတာကိုနှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့မြညောင်ရှိမှန်းတော့မသိကြဘူးမမြင်နိုင်ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုအဲ့ဒီမြညောင်ကိုငါဟာမြင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒါမင်းတို့ဘလို့ယံဖြစ်နေတာမင်းတို့ယင်ထဲကမြညောင်ကြောင့်ယံဖြစ်တာလို့ပြောချင်တာနော်ရှင်နေအားရကြောင့်တနေ့ကျတော့ဒုက္ခရောက်မဲ့ဟာတွေပဲလို့ဩတာနေတွေးဝါဖြာရုတ်တိထိတ်သောအမေအရတေအဟုဘဝဆိုတာဆုံးသက်မှာမဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီမဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာကိုကြုံတွေ့ရတဲ့တတဝါတွေစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်တတတော်ကကြီးဟာစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကိုငါမြင်ခဲ့လို့စိတ်ပြည့်ညီငွေမှုတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါအပြင်တတဝါတွေမှာဒါဝါရီမမြင်နိုင်တဲ့ယင်တဲ့ကမြညောင်ဆိုတာကိုငါမြင်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြတာမင်းတို့စိတ်ဘာလို့တိုက်နေကြတာတော့ဆိုယင်တဲ့ကမြညောင်ကြောင့်စိတ်တိုက်တာတယောက်နဲ့တယောက်ရေလူပြီးတော့ဒုဒုသတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့လုံးတာယင်တဲ့ကမြညောင်ကြောင့်ဆက်ဆိုပဲလို့အဲ့လိုထောက်ပြတယ်သဘောပဲဟုတ်ပြီနောက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ခြေနတန်လေနဩတိန်နောဒိတာတပ်ပါဝိထဝတိအဲ့ဒီမြားညောင်ရှိနေတဲ့မြားညောင်စုခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘဝမျိုးစုံဒေသမျိုးစုံပြည့်သွားနေရတယ်အငြိမ့်မနေနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်သာကရှင်နဲ့အငြိမ့်မနေနိုင်ဘူးဒေါသရှင်နဲ့အငြိမ့်ဘဝမှာလည်းဒီဘဝမှာလည်းအငြိမ့်မနေဘူးတန်လျာမှာလည်းအငြိမ့်နေလို့မရဘူးသာကဟိုကြောင်းပြီသူဆိုင်တည်းလှုပ်တယ်။ငရေကြာသွားလိုက်တယ်။တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်၊တိတ်တာဖြစ်လိုက်။တန်တရာထဲမှာလည်းတပွားနေတပွားဒီလိုလျှောက်ပြီးတော့သွားနေရတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်နဲ့ကညောင်ကြီးတွေရှိနေတာ။ကိုမမြင်နဲ့ရှင်နဲ့မှာဆွဲနေတဲ့မြားညောင်တွေကိုရင်ထဲမှာစူးဝင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အယထုထုဘဝထုထုကိုသရဝရေဟာပြေးသွားနေကြတာတဏှာဝကမလွတ်တာတဲ့ဒါကြောင့်ပဒါစာရိယအယူမဟာတောကဆိုတဲ့ယင်းထဲကညံ့ညောင်းစူးဝင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အယတကနေတကလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့ပြေးသွားနေရတယ်လိုက်ရှာနေတယ်အမေလိုက်ရှာတယ်အဖေလိုက်ရှာတယ်ကလေးနှစ်ယောက်လိုက်ရှာယောက်ျားလိုက်ရှာလူတွေကတွေ့မေးအဲ့ဒါအငြိမနေနိုင်မနဲ့ပြေးနေရတာဒီဘဝမှာလည်းပဲ။နောက်ဘဝဆိုတော့ပြောနေတော့
လူဘွားရောက်လိုက်တပည့်နတ်ဘွားရောက်လိုက်တိရစ္ဆာန်ဘွားရောက်လိုက်32ပုံမှာရောက်လို့ရတဲ့ဘုံလေးမှာတပုံပြီးတပုံထမွားပြီးတပွားဒီတရားလေးချောင်းဒီတန်လဆိုတဲ့ရှင်ထဲမှာစူးဝင်တတ်တဲ့ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิโตกะวิสิกิจสาบกถังกถาဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားတွေယနေ့မှရှိနေလို့ဟိုရကနေဟိုရတိယပြေးသွားနေရတာတဲ့ပြေးသွားနေရတာတမေဝတံလမပု္ပ္ပာနာထဝတိနာတိရတိတဲ့အဲ့ဒီယနေ့မှကိုမမြင်ရပဲနဲ့စူးဝင်နေတဲ့ဒီညာညောင်းကိုညာညောင်းဆိုတာခုနပြောတဲ့ခုနှစ်ခုနော်ရာဂကိုဒေါသကိုမောဟကိုမာနကိုဒိဋ္ဌိကိုဒုက္ခကိုရှုမတန်တရားကိုအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်လိုက်နိုင်ပြီနှုတ်ပြလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်ဟိုဒီဒီပြေးသွားကြမလို့တော့ဘူးမပြေးသွားတော့ငြိမ်သွားပြီအဲ့ကြတန်တရားထဲမှာလည်းဟိုဘဝနေဒီဘဝသွားတာမရှိတော့လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လိုက်တော့မရှိတော့ဟုတ်ဘွားဒီဘွားအယူးစေအယူးမပေါ်ရလို့ပဲအယူးပေါ်ရလို့ပဲရှောက်တက်ရရရှောက်သွားတာမျိုးမရှိတော့ဘူးမရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနတိရတိတန်လျာကြီးတဲ့မှာသူကနစ်မြုပ်သွားတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ယင်းနဲ့မှာမြားညောင်းကြီးရှုနေလို့အခုလို့ပြေးသွားနေရပြီအဲ့ဒီမြားညောင်းကိုနှုတ်လိုက်နိုင်တယ်နှုတ်တယ်ဘာနဲ့နှုတ်လဲဆိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးတော့မတရားနဲ့နှုတ်တာပဲ။နော်။ဝိပဿနာကျင့်လို့မစိတ်ပေါ်လာလို့ရှင်။သောတပတိမေယျရင်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင့်မှမှုရဲ့ကထံကထာဆိုတဲ့တန်တရားရဲ့ဒီနှစ်ခုဖယ်လိုက်ပြီ။တဂရကံဖြစ်ပြီဆိုရင်ပါတော်လုံးလိုက်တယ်။အနာကံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကာမရာဂတချမ်းထောဒထောဒဆိုတဲ့ညာညာကိုအကျွမ်းမဲ့ပဲပြီ။ရာဂတချမ်းကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်။ဈာနာဖြစ်ပြီဆိုရင်ရာဂအကုန်ဖယ်တယ်၊မောဟအကုန်ဖယ်တယ်၊မာနကိုအကုန်ဖယ်လိုက်တယ်။မရှိတော့ဒေါကဆိုတော့ဟိုဒေါသဆိုတော့အနာဂံဖြစ်တာနဲ့ဒေါကလည်းပါပဲ။မရှိတော့ဈာနာဖြစ်ရင်ဒီညာညောင်းခုနှစ်မျိုးစလုံးတစ်ခုမှမရှိတော့။တဆင်းစီတဆင်းစီနှုတ်ပဲသွားအဲ့တော့ပြောတာတမေဝတန်လမပု္ပ္ပာရှင်နေမစူးဝင်နေတဲ့ညာညာညောင်းခုနှစ်ခုနှုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်နဲ့နာထာဝတိဒီဘဝမှာလည်းငြိမ့်သက်သွားတယ်ဟိုဘဝဟိုနေရာပြေးသွားရဒီနေရာပြေးသွားရမရှိဘူးဟိုဘဝပြေးသွားဒီဘဝပြေးသွားဆိုတာမရှိတော့ဘူးတန်တရာမလဲတော့နာတိရတိတန်တရာထဲမှာလည်းနစ်မြုပ်သွားတာဩခဆိုတဲ့ဒီလိုင်းထဲမှာနစ်မြုပ်သွားတာလည်းမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကဟောတာအဲ့တော့သံဝေယျရအောင်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေစစ်တိုင်မလို့ရောက်လာတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုဟောနေတဲ့တရားနောက်တစ်ခုကတတ္ထပိခာနုခိယန္တိယာနိလောကေဂတိတာနိတထပိခာနုခိယန္တိစွာလောကမှာမမောစရာအာယုန်ဤအတွက်အတတ်ပညာအမျိုးမျိုးကိုကျက်မှတ်တင်ယူနေကြဟုတ်တယ်ခုစစ်တိုက်တဲ့စွာစစ်ပညာတင်ညာဒီမင်းသားတွေဟာဒီတိုက်ပွဲဝင်မှုအတွက်စင်စည်ခြင်းတက်မြင်စည်ခြင်းတက်ဓာခုတ်လန်တို့မြပြစ်စွာတယ်အကုန်လုံးလေ့ကျင့်ကြအဲ့ဒါဘာအတွက်ကာမဂုဏ်တွေအတွက်လှုပ်နေကြတာတဲ့သူတို့ဒီစစ်ပညာတွေသင်ပြီးတော့အခုစစ်တိုက်မလို့ရောက်နေကြတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမမောစရာအာယုန်တွေအတွက်အတတ်ပညာမျိုးမျိုးသင်ယူခဲ့ကြတာစင်စည်ခြင်းတက်ယဉ်စည်ခြင်းတက်ညမသမိုင်းထဲမှာဒုတိယအင်္ဂေါမင်းဒုတိယမင်းကောင်အင်းဝမင်းကောင်ဒုတိယအင်ဝမင်းကောင်ဆိုရယ်ဖခင်ကမြင်းစည်းခြင်းအတက်16မြို့တက်တယ်တပိုင်းထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တာနော်
16မျိုးอ่ะပါတယ်တုံးဆိုမြင်းပြေးနေတော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့တက်နိုင်တယ်မြင်းပြေးနေတော့မြင်းမော့မတက်ရနိုင်တယ်เนาะပြေးနေတဲ့အချိန်ကိုမတက်ရဘူးမြင်းပြေးနေတော့ပဲလူအဖဲအောင်ရောက်လိုက်ဘောတက်လာလိုက်သူကသူကာဝဲနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့တယ်အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်မြင်းစည်းကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပြောတာဒါမဖြစ်ဘူးမပြောနဲ့ရှေးခေတ်ကဒီလိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်เนาะဘယ်တော့ကကိုကြီးတို့ငယ်တော့တော့ရဲဘော်ပြူတွေအုပ်ဆိုးတဲ့ကိုရွာမှာရဲဘော်ပြူတွေအုပ်ဆိုးနေတာအစိုးရကအုပ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ချိန်ကရဲဘော်ဆိုတော့ခိုးပြီးတော့သဘုံထားတဲ့ရဲဘော်ပြူတွေအုပ်ဆိုးတဲ့နေရဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့မှာအလန်ဒီကွန်မြူနတီအလန်ဒီကွန်မြူနတီကလည်းပဲတုံးနဲ့တူမတူကြောက်ပွဲကြအဲ့လိုညမနိုင်ငံမှာသဘုံနေတို့လည်းရပ်ပြီးကစားသဘုံနေထားပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမဲ့ရှဲဘော်ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကရဲမင်းဆိုတဲ့အဲ့တော့မှတ်မိတာပြောပြเนาะသူ့နာမည်ကရဲမင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရဲမင်းကသူတို့စစ်တပ်သူတို့တပ်ကိုသတင်းပို့ရတယ်သူကသူမြင်းကြီးရှိတယ်မြင်းကြီးကလည်းဟိုအုံးကုံရောင်ခေါ်တာပေါ့မြင်းကထော်တော့အမှန်တန်လိမ်သွားတဲ့မြင်းဒါပေမဲ့ဒီပြည်သူမစီရဲဘူးသူနာအဲ့မြင်းနာမကတ်ရဲဘူးမြင်းကကြိုက်တယ်ကန်းတယ်ရှဲမင်းတယောက်ပဲရတယ်အဲ့ဒီလူကဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကမှာဟိုဘက်ကမှာရန်သူရှိတယ်အဲ့ရန်သူတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လမ်းကလည်းပဲကံယူရမ်းမှာပဲရှိတော့ကံယူရမ်းလမ်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ရွာသွားပြီးသတင်းပို့ရတာခုခေတ်လို့ဖုံးနေပါတယ်မရှိဘူးအဲ့ခေတ်ကဆက်သားခေါ်တာပေါ့နော်သတင်းသွားပို့ရတာအဲ့မှာကိုယ်ရိုက်မြင်လိုက်တယ်အဲ့လူကကိုယ်ခန့်ငယ်ငယ်ပေါ့ဖုံးကြောင်ကနေကြည့်တော့အဲ့ဒီသူကမြင်းစီပြီးတော့မြင်းမော့တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတမိုင်လုံးရှိတဲ့ရွာနှစ်မိုင်လုံးရှိတဲ့ရွာကိုဆက်တတ်သွားလို့တာဟိုရှိဘက်ကံသူ့ကိုလှမ်းပြစ်တယ်သူတို့နဲ့မတည့်တဲ့အဖွဲ့ကလှမ်းပြစ်တယ်အဲ့လှမ်းပြစ်လိုက်တဲ့ကဒိုင်းဆိုမြင်းကဝတ်လိုက်တယ်ပြင်းရင်ဝတ်တာနော်တနက်နဲ့လှမ်းပြစ်ဒိုင်းဆိုဝတ်ပြင်းရင်ဝတ်သွားတာမြင်းအဲ့ဒီလိုဟာကိုတွေ့ခဲ့ဘူးသေးတယ်အဲ့ဒါတွေ့ခဲ့ဘူးလေလိမ့်ပါတဲ့မြင်အဲ့ဒီလိုအတက်ပညာတွေကလောကကြီးမှာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဒီအတက်ပညာတွေဟာဘာလို့သင်ကြတာတုံးဆိုရင်မမောစရာအာယုန်ဤအတွက်ဒါအတွက်စိတ်ပညာမျိုးစုံစင်စည်းခြင်းအတက်မြင်စည်းခြင်းအတက်ယထာစည်းခြင်းအတက်စိတ်ယထာဟုမောင်းတဲ့ယထာဆိုတာမြင်လဲပါပဲအဲ့ဒီခေတ်ကတော့နော်မိယထာနဲ့ရောမစုံစင်တတ်မြင့်တတ်ယထာတတ်ခြေလင်းစစ်တတ်ဆိုပြီးရှေးခေတ်ကစစ်တတ်ဖွဲ့တာအဲ့တိုင်းဖွဲ့တာအဲ့ဒီအတပညာတွေသူခင့်တဲ့သူမြပစ်ချင်းတတ်ဓာခုတ်ချင်းတတ်လှန်ထိုးချင်းတတ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီအတပညာတွေသင်ကြတာဟာတဲ့ဘာအတွက်တုံးဆိုမမောစရာအာယုန်ကြီးအတွက်သင်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတပညာနဲ့ကာမဂုဏ်နေပါသားတွေတင်ပြီးတော့เนาะအချင်းချင်းဒုက္ခပေးကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်တကယ်ကိုငြင်းချင်ရေးအတွက်ဆိုရင်ဒါတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မဟုတ်တဲ့နတ်တေသူပတုတော်တိယာဒါတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားပြီးလက်ချက်မှုမလုံးနဲ့နိဗ္ဗိစသဗ္ဗတောကာမိသိခေနိဗ္ဗာနမတ္တနောအဲ့ဒါလို့တစ်ဖက်ကအနေပြုဖို့ပညာအပြုဆုံးတင်ပြီးတော့ရှံလုံးနေတဲ့ဗျာဘဝဟာဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းမှမဟုတ်ဘူးပြောတယ်เนาะညဆောဗျာအဲ့ဒီတတ်ပညာတွေသင်လို့ဘဝမှာဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုမသင်နဲ့မလိုက်စားနဲ့နိဗ္ဗိစသဘတော်ကာမိလူချင်းစရာအာယုန်နေနဲ့လူချင်းတတ်တဲ့တဏှာကိုသူတို့ရဲ့အပြစ်နာစာကိုအသိဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိပါ
ပဲဆုံးကနေအဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်အကျင့်ကိုပဲကျင့်ပါလို့ရသော်ဖြာတိုက်တော်တာ။နော်။သိခေနိဗ္ဗာန်ပတ္တနော။လူချင်းစရာများဟုလူချင်းမှုပဲဆုံးမှသိရှိနားလည်ပြီးမိမိရင်တွင်ကိလေသာတွေညှိအောင်ကျင့်ကြံရုပ်ကိုအထောက်အမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီအတ္တတဏ္ဍတုံးမှာခေါ်ကြတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဂါရပုတ်ပေါင်း20နဲ့ဟောတဲ့ဒီတုတ်တံဒီကနေ့6ကထာထီအောင်ပြီးသွားပြီ။နောက်နောက်ရက်ဒီဂျမဂျန်နဲ့ဟောဆက်ပြီးတော့ဟောတရားချက်ခင်သူတို့ရှင်ပြိဿအပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟာလောကတဝါဝတွေကိုရှင်းပြခြင်းဖြင့်တော်ဝါးတွေကိုမကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတင်ပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လောကရဲ့မာရင်ချွတ်ချော်မှုတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လမ်းမှန်ပေါ်တက်နိုင်မှသာလေ။သာဝရငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့အငြိမ့်တက်ကိုရနိုင်မှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တက်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ရှိစေချမရှင်ဖရာဖရာတို့တို့သည်သာသနာတော်မူသည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရှားရှိမှတာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရှားရှိစေရန်ချီးတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ရှင်ကျင်ပါပြုလို့ကြ၍အမတဌာနဓမ္မဌာနတရားလှူတော်ကိုပြည့်ညွတ်ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုကျွတ်သိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဘဝတ္ထုအစစတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစစသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆရာသမားမှစား၍ကဝါသူကဝါသာလူနတ်မြမသတ္တဝအများတို့အများအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

နိုင်ငံတွေမှာတပြည့်နိုင်ငံတွေတချို့နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒုဗိကန္ဒရကဆိုတာတရားတော်များတွေလက်သိပါတယ်ဘုံဘုံတို့လည်းကြီးနဲ့စာအုပ်တက်တွေတွေ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတွေမှာများငတ်မောခေါင်းမလိုက်တာမိဘကခလီလေးနှုတ်တိုင်းမိဘကသေးနဲ့နှုတ်မထွက်ပဲနဲ့သေးနေမေခလီလေးကစိုးရင်းနဲ့နောက်ပဆုံးသေးအယုပြိုင်ပြိုင်နေတဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်နေတာစစ်တေးဖြစ်ငတ်မောခေါင်းမယန်ကြီးရေမီးမိုးပေးရေပေးတွေနဲ့ကတ်တင်နေကြတာတက်ကတ်တွေဆိုင်နေတဲ့ဒဝိကန္ဒရကငတ်မောခေါင်းမတော့ယောဂါလေးဖြစ်ပြီးတော့သေချာကြကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာမဖြစ်ပါဘူးသူနေရာနဲ့သူနေရာတော့စားစရာတောက်စရာနဲ့ငတ်သေးတယ်မရှိပါဘူးပြင်းလို့ဘုရားကမလုပ်ချင်တော့ဒါတော့ငတ်မှာပေါ့ငတ်တာတော့မှတနေ့လုံးမငတ်ပါဘူးတနေ့လုံးနဲ့နှက်စားတနက်နဲ့စားလည်းရဒါငတ်တယ်မခေါ်ပါဘူးဒဝိကန္ဒရကနဲ့ကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာလွတ်ပါတယ်ယောဂကန္ဒရကဆိုတဲ့တပြည့်နိုင်ငံတွေကယောဂမျိုးမျိုးဗမာပြည်မှာဒီလောက်ယောဂမရှိဘူးသိချင်းတရားတပြည့်နိုင်ငံနေစီလိုက်တာဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုစစ်တီးဖြစ်လို့ဇီတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကကြီးသုံးကလွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လို့ပဲလွတ်လဲလွတ်ပါလားဒါသမုဒိသစ္စာနယ်မှာပရမတ္ထသစ္စာနယ်မှာမလွတ်ပါဘူးဒုဗိကန္ဒရကတ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါပြောလို့ကကြီးသုံးကမလွတ်ပါဘူးခုနကတော့သူများငတ်တာတွေကိုလျှောက်ပြောနေကိုမငတ်ရင်ဒုဗိကန္ဒရကကိုမဖြစ်ဘူးယောဂကန္ဓာကသူများတွေ96ပါးယောဂါတွေအမျိုးမျိုးတွေဖြန့်ဖြစ်နေတယ်ကိုယ်ကကိုဘူးတာခေါင်းကြိုက်တာဖျားတာလေးတော့ကတော့ဒီယုံမှာအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ဟိုအပေါင်းတင်ပဲဒီယုံမှာရှိတာကိုဘူးတာတို့ဖျားတာတို့ဗိုက်အောင်နာတို့ဒါကတော့ရှိတာပေါ့ဒီယုံရှိဒီဝေဒနာတော့ဒီယောဂါတွေရှိတာပေါ့ဟိုမှာတကယ့်ကိုပဲကတ်ကြီးတွေနဲ့စိုက်တဲ့ယောဂါမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလိုပေါ့ဒုဗိကန္ဓာကတ်တွေယောဂကန္ဓာကတ်တွေသူများတွေများတကားလည်းမမြှော်လင့်ဘူးဖြက်ကနေသေးတတုံးတပြုံကြီးသေးတတွေးကြီးသေးတကားလုံးသေးလေးမြန်ကြီးတွေတကားလည်းအကုန်လုံးပြုတ်ကြလို့ပင်လဲတဲ့တပြုံကြီးသေးဈေးလိုက်တာတွေကိုတိုင်းပြည်မှာဒီလိုသိမရှိပါဘူးရှိလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီကကြီးသုံးပါးကြည့်နေလို့ကကြီးသုံးပါးပဲမလွတ်ပါဘူးအခုမိမိတို့မသိလည်းမသိဘူးစာဝန်ကြီးလည်းရှိပြည့်စုံတယ်လို့ထင်နေကြမထင်ပါနဲ့ဒုဗိကန္ဒရကတ်ဆိုတာဘယ်ကတ်ကိုပြောတာလဲငတ်မော့ခေါင်းမှာငတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုရတနေ့ကဖုံဖုံဟောသလိုထမင်းငတ်တာလောက်ကိုငတ်တယ်မဖုတ်ပါဘူးနားနဲ့အသံနဲ့အကြာကျန်တာလေးမကြားလဲငတ်နေတာဟိုပိတ်တာပုံနဲ့သိတူတယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာအနံ့လေးကိုကိုနန်းကျင်တဲ့အနံ့လေးမနန်းတဲ့အချိန်ကမှငတ်နေတာပဲအနံ့ကလည်းငတ်တာပဲအတန်ကလည်းကိုကြားကြတာလေးမကြားရငါနဲ့မျက်စိလေးကလည်းကိုမြင်နေတာလေးမမြင်ရငတ်နေတာပဲအလုံးမပြည့်ဘူးပေါ့ပါဇက်ကလည်းကိုစားကြတာလေးမစားရငတ်တာပဲကိုကိုကြီးကလည်းထိကျင်တာလေးအထီးတွေ့ထိကျင်တာလေးနဲ့ဝှက်ချင်စားကြတာလေးကောင်းကောင်းလေးဝှက်ချင်နေမိုးရလည်းငတ်နေတာပဲအလုံးမပြည့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအလိုတွေမပြည့်သမျှအလိုဒီဥသောတဏ္ဍာသမှုရိယတဏ္ဍာဆိုတဲ့အလိုမသိမ့်သမျှတော့အဲ့ဒါဒုဗိကန္ဒရကာကြီးပဲတာမှတ်ပါဒါမှမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာဥသတဏ္ဍသမနိဗ္ဗာန်ရဒိဋ္ဌိသတ္တောအပေလွတ်တယ်တဏ္ဍသတ္တောနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတယ်တဏ္ဍဆိုတဲ့သမှုရိယတဏ္ဍဆိုတဲ့အလိုရှိသမျှဒီအလိုမပြည့်သမျှဒီကတ်ကြီးဟာဒုဗိကန္ဒရကတ်ဆိုတာအလိုမပြည့်အလိုတွေနဲ့နေတာတွေအဲ့ဒါဒုဗိကန္ဒရကတ်ပါပဲဗျာကတ်ကြီးသုံးပါးထဲမှာဩဒီလိုဆိုရင်ဟိုးမှာငတ်မှုခတင်တာတဲ့ငါအမြဲတမ်းငတ်နေပါတယ်မျက်စိကလည်းအစင်းဝင်ငတ်နေတယ်အတန်နားကလည်းအတန်ကိုငတ်နေတယ်နှာခေါင်းကလည်းပဲအနံ့ကိုငတ်နေတယ်ရသာယုတ်ကပါဇက်ကလည်းရသာယုတ်ဒီပေါ်မှာဒီရသာစားပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးလေးစားခြင်းနဲ့အဲချင်းချင်းလေးစားပြန်တော့ဆက်ဆက်ကလေးစားခြင်းနဲ့သူမစားရငတ်တာပဲအလိုမပြည့်တာကိုပြောလို့တာဒီအလိုတွေနဲ့ရှိသမျှငတ်မော့ခေါင်းရတဲ့ဘေးနဲ့အမြဲတမ်းနှိမ့်တတူကဖုံဖုံတို့တွေယောဂီတို့တွေအမြဲတမ်းအဲ့ဒီအငတ်ဘေးကြီးနဲ့အမြဲနေရတယ်အလိုမပြည့်တာကအငတ်ဘေးကြီးပေါ့အဲ့ဒါဒုဗိကန္ဒရကတ်ကြီးပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကြာမန်းကြာနေကြာမန်းသိကြဖို့ဒီအလိုသိမ့်မှငိမ့်မှာကိုအလိုသိမ့်တဲ့နေရာလေဒီနီးမှာတပါဘာမှမရှိဘူးဒီဝိပဿနာနီးမှာတပါဒီအလိုသိမ့်အောင်ဘာကိုကြည့်ရမလဲဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်မှာတဏှာဆိုတဲ့သမှုရိယချုပ်မှာဒီဒုက္ခသစ္စာမမြင်တော့တဏှာသမှုရိယဘဝေတဲ့ဒီတဏှာကိုအလိုလိုက်ရင်တော့ဘဝတွေရကြမှာပဲဟိုဘက်ဘဝရောက်လဲငတ်လို့ဆုံးသွားမဟုတ်ဘူးတဘဝပြီးတဘဝကျုပ်တို့ကအငတ်မပြေဒါကြောင့်မလို့ဟိုဗါလဲဒ
ဒီသောက်လေသောက်လေငတ်မပြေတဲ့ဆန်းကန်ကြီးသောက်ရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီတက်နာဆိုတဲ့အလိုဟာဘယ်တော့မှပြည့်တယ်မရှိဘူးဒါလိုပြန်တော့ဒါလေးရပြန်တော့နောက်တကအဲ့ဒါလေးနဲ့အဆက်သွင်းတဲ့နောက်တစ်ခုလိုပြန်နေကားရပြန်တော့ကားလေးရှိပြန်တော့ဒရိုင်မာလိုပြန်နေဒရိုင်မာနဲ့ကားနဲ့ရပြန်တော့ဓာတ်စီရလိုပြန်နေအလိုတွေပြနေဒါသူ့ထားဖို့နေရာလေးကလိုပြန်နေအလိုတွေတစ်ခုရလိုက်ရင်နောက်ထပ်အလိုတွေပေါ့ပေါ့ထွက်သွားတာလေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအလိုတွေကိုတဏှာဆိုတဲ့သမှုတရားအလိုမသိမ့်သမျှဒီအလိုနဲ့ပေါင်းသမျှဒုဗ္ဗိကန္တရကာဆိုတာငါမောက်ခေါင်းပါတယ်ဆိုတာထမင်းငတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်တကူတည်းကိုစိုက်ပြောတာမဟုတ်ကြားလို့တယ်ကြားကျင်တာလေးမကြားရငတ်တာပဲအသံပေါ်မှာမြင်ကျင်တာလေးမမြင်ရငတ်နေတာပဲငတ်တော့ပူလောင်တာပေါ့ကိုယ်တော့တွားတယ်ကိုယ်သားသမီးလေးကိုတွေ့နေကြမတွေ့ဟဲ့ပဲသွားလဲဟဲ့ဘာလို့လဲအမပူလောင်သွားတယ်အချိန်နဲ့မရောက်ဘူးဟာအချိန်နဲ့မရောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်သားသမီးလေးမြင်လိုက်မှမမြင်လိုက်ရရင်တရက်နှစ်တောင်မလာဘူးဆိုဟောစာတော့ပူလောင်ရင်နဲ့ပူလောင်တယ်လို့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ကိုသားသမီးမမြင်လိုက်တော့လေတောကဆိုတော့ပူလောင်လာပြန်တယ်အတူတူပါပဲထမင်းစာတယ်လို့ပူလောင်တယ်လို့ပဲမျက်စိကလည်းငတ်တော့ပူလောင်လာတယ်ပဲနားလည်းငတ်တော့ပူလောင်ဒီအတန်းမကြောက်ဘူးအာအမလေးအမေးကြီးလို့អော်ကြည့်ပါလားနားနဲ့အမလေးငါသားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလိုကဘာဖြစ်မှမသိတယ်အလိုကြောင့်ဘာများဖြစ်ရင်နဲ့မှဒိန်းစုပူလောင်များနေထမင်းမှမဟုတ်ထမင်းမစားလို့ရင်နဲ့ပူလောင်တာမဟုတ်ဘူးကြားတဲ့အပေါ်မှာလည်းငတ်တော့ပူလောင်နေမြင်ကျင်တာလေးမမြင်ရတော့လည်းငတ်တော့ပူလောင်နေအနံလေးမနာပြန်တော့လည်းနာငယ်အစမ်းနဲ့မနာပြန်တော့လည်းပူလောင်နေဒါအငတ်ဘေးနဲ့6ပေါက်6တော်တော်မှာဖုံးဖုံးတို့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဒီအာယုံဆိုတဲ့သမှုရိယတဏအလိုကဘယ်တော့မှမပြည့်တော့အဲ့ဒီအလိုတွေနဲ့မိမိတို့နှိတတူကနေရတာအဲ့ဒါဒုဗ္ဗိကန္တရကအလိုမပြည့်တာဒုဗ္ဗိကန္တရကပါပဲဒါအပြင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်မိမိတို့လက်ရှိရတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှကိုအဲ့ဒီအလိုတွေသိမ့်မှငိမ့်မှအငတ်ပြင်းမှာဒါကိုဒုဗ္ဗိကန္တရကခေါ်ပါတယ်ယောဂကန္တရကဆိုတော့အဲ့ဒီအလိုတွေကြောင့်ရှားရဖွေးရနေဘူးမဆောင်မိုးရမဆောင်ဒီခန္ဓာကြီးရလာတော့ဒီခန္ဓာကြီးဟာ96ပါးယောဂဝေဒနာတွေကိုအမြဲတမ်းလက်တင်ခံနေတဲ့ယောဂတုံးဝေဒနာတုံးပေါ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်တဲ့ကောကဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးဟာဒုက္ခသစ္စာကြီးအဲညောင်းမယ်ညာမယ်ကြိုက်မယ်ခဲမယ်ထုံမယ်ကျင်မယ်အောက်မယ်ကြက်မယ်ဆိုတာတွေကဒါနှစ်တူတူကရှိနေတဲ့အလုပ်ပဲရရင်လည်းကုတ်ရညောင်းလို့လည်းဟိုပဲပြောင်းနေအခုတရားလာအထုတ်တယ်အာတရားဓမ္မတွေအကြောင်းလာတယ်နေကောင်းရင်လည်းကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာနေမကောင်းလို့လာတာပေါ့အဲနေလို့အိမ်မှာမကောင်းကောင်းအောင်လို့ဒီစိတ်ကလေးနေကောင်းအောင်လို့လာကြအာဒီထိုင်းနေရင်လည်းဘုံဘုံရှင်းမှာထိုင်းနေဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ပြန်လိုက်တာဘာလို့ပြန်လဲနေမကောင်းလို့ပြန်လဲရတာပဲနေလို့ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမှာတော့အဲ့ရဘုံဘုံထဲမှာနေမကောင်းလို့ယူထားတာဒီခန္ဓာကြီးရလာရင်နေလို့ကိုမကောင်းဘူးအဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲယောဂတော်ကြီးမို့လို့ဒီခန္ဓာရလာရင်96ဘွားယောဂဆိုတာလက်ွယ်ရရှိပြီးပြီအဲ့ဒီယောဂတော်ဝေဒနာတော်ကြီးနဲ့အမြဲတမ်းနေတာကိုကတာယောက်ျားမိန်းမလို့ထင်တာသူ့ပြုစုယူရနေရတာဒီယောဂတွေတဲ့နေ့တတူကသုတ်တင်ရှင်းလင်းလှုပ်ပေးနေရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာကြီးဟာယောဂတွေအပြည့်နဲ့နေတဲ့ယောဂကန္တရကကြီးနဲ့လည်းမိမိတို့မိနေတယ်နမောခေါမခြင်းนี่လက်မိနေတဲ့ယောဂတွေလည်းအမြဲတမ်းကိုမအဲစားကျင်တာလေးမစားရရင်ခံစားနေရတဲ့ယောဂမြင်ကျင်တာလေးမမြင်ရရင်လည်းအဲကိုမစိတ်တည်ဆင်းရဲနေတဲ့ယောဂနံယောဂယုတ်ကလည်းပဲအဲကိုပူပြလိုက်ခေါင်းကိုက်ပြလိုက်ဘိုင်အောင်ပြလိုက်အဲမျက်စိမှုံပြလိုက်နားထိုင်ပြလိုက်ခါကိုင်းပြလိုက်သွားကျူပြလိုက်ဆံမင်ပြူပြလိုက်အဲယောဂတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ဖိစီးနေတဲ့ယုတ်ကြီးဟာအမြဲတမ်းယောဂကန္တရကကြီးကိုလက်ဝဲရရှိနေပါတယ်။အဲကိုကိုမနော်ကိုခန္ဓာကိုကိုကြည့်ပါ။ကကြီးသုံးပါးဘေးကလွတ်တယ်လွတ်တယ်ဆိုတာလွတ်ခဲ့လား။ကကြီးသုံးပါးဘေးဆိုတာဟိုအပြင်ကကြီးသုံးပါးမဟုတ်ဘူး။မိမိလက်ရှိရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကကြီးသုံးပါးဘေးကြီးနဲ့ဆိုက်နေတာကြီးကိုကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြပေါ့။အဲ့ဒီတော့မှဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်လန့်လာမယ်။ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာအမှတ်တမဲ့မနေရတော့ဘူး။နောက်ပြင်မိဂါမောကအမတ်တမနဲ့လေဒီယောဂတော်ကြီးနဲ့ဒုဗ္ဗိကန္တရကကြီးနဲ့နေရပြီးတော့ယောဂကန္တရကကြီးနဲ့နေရပြီးတော့မိမိတို့တို့ရာပြောနေကြတယ်ဖြစ်လာတော့မှကြက်ချင်းနဲ့ကလားရိကြက်ချင်းနဲ့ကြက်လို့လေပင်ဆွတ်တော့ကီယောဆိုအော်ပြီးတော့ရင်းနှီးဦးရဲရောက်သွားကြက်ချင်းနဲ့မှနေတော့တော့တွန်လိုက်ဟိုဘက်ကြက်ဖာချိတ်လိုက်ခေါ်လိုက်ဒီဘက်ကြက်မဟုတ်သွားဆိတ်လိုက်တွန်လိုက်ကြနဲ့ကြက်ချင်းနဲ့ကြက်ကလာကြီးကလည်းပဲဆွဲထုတ်ကြည့်ရဆိုဟောတာပြီအဲ့ဒီကြတော့မှအောင်မလေးပြမလုပ်ပါနဲ့အခုလိုအချိန်လေးမှာဒီလိုလာပြီးတော့ကြင့်ကြံတဲ့အခါမှာဖုံဖုံတတိပေးတာပါပြန်လဲပြန်ကန်နေအဲ့ဒီတော့ဒုဗ္ဗိကန္တရကကေယောဂကန္တရကကေတတ္တကန္တရကဆိုတော့
ီခန္ဓာရလာရင်မြေကြီးလက်ကမှာလွယ်တနည်းသိကြရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘွားတွေအဖေတွေအမေတွေသိခဲ့ပြီဒီလိုပုံကိုယ်တွေကသေမျိုးတွေကမွေးတော့မိမိလည်းပါသားလည်းသေမျိုးပဲသတ္တကန္တရကကြီးရလေခုမှမျက်ဝါးထက်တင်လက်ဝဲရရှိထားပြီတနည်းသိရမယ်ခန္ဓာပဲဒီယုတ်ကြီးရလာဒီယုတ်ကြီးဒီယောဂနဲ့နေတယ်ဒီယုတ်ကြီးဒီငါမခေါင်းမဘေးတွေနဲ့အလိုတွေနဲ့နေတယ်အလိုတွေမပြည့်စင်မှာငါမခေါင်းမနေတဲ့ဒဝိကန္တရကနဲ့လည်းတွေ့နေရ96ပါးယောဂဝေဒနာတွေရုပ်ပါစိတ်မှလည်းပဲအဲခုခံစားကျင်လာလေးမခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေနာဝေဒနာရုပ်ဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခနှစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဒီခန္ဓာကြီးမှာခံစားနေကြဗေကျဏ္ဏကြ

0: ဒီတရားဒီအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကလွတ်မြောက်တယ်လို့ဘုရားကဒီသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးသမပဋ္ဌာန်အိန္ဒြေဘူဘောဇဉ်မဂ္ဂင်အဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့တရားတွေချခဲ့မယ်အဲ့ဒီကသွားလို့ရှိရင်အိုနာသိရေးဒုက္ခပေးရလွတ်ပါတယ်မလွတ်တာတော့မှအပယ်လွတ်ရင်တော်ပြီဗျာရင်းစားရကိုဒီရင်းစားပါလို့ရတယ်ရင်းစရာကြီးရှိလို့ရင်းစားရမှာရင်းစရာကိုမရင်းမဲနဲ့တော့အရင်ဆုံးပဲအထင်နဲ့အထင်တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်ကိုရှိတဲ့အရင်လေးတော့ဆုံးသွားမယ်ထင်းမနေနဲ့ဥပါဒံအထင်ပုံကြီးအဲ့ဒီအထင်ရှိသမျှအရင်ကတော့ဆုံးမှာပဲအဲ့တော့ရင်းစရာရှိတုန်းကရင်းမှရင်းစားရမှာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးကိုအခုထိုင်သွားကြတယ်ဘယ်နည်းတကွက်ကောင်းတာတူဘူးလေတရားမှမတူဘူးဒုက္ခတွေနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးအဲ့ဒါကိုငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်မထင်နဲ့ဒီဒုဗ္ဗိကန္တရကံနဲ့လည်းရှိနေတဲ့အလိုတွေမပြည့်စင်မြဒီယုတ်ကြီးမှာယောဂတွေလည်းအမျက်ထူပြောနေတယ်ယောဂတွေအမျိုးမျိုးဝေဒနာတွေအမျိုးမျိုးစားရတာလည်းဝေဒနာသောက်ရတာလည်းဝေဒနာအိပ်ရတာလည်းဝေဒနာဒီဝေဒနာတက်လက်မမြင်လို့ပါမြင်ကြောက်စရာစိတ်ကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်မှာကြားတာဝေဒနာစားတာဝေဒနာသွားတာဝေဒနာအိပ်တာဝေဒနာယူတာဝေဒနာပေါက်တာဝေဒနာသောက်တာဝေဒနာမြင်တာဝေဒနာကြားတာဝေဒနာနာတာဝေဒနာဒီဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့မစိတ်တည်သွားရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုကြည့်လိုက်တော့မှဒီခန္ဓာကြီးဟာဝေဒနာရောဝေဒနာကဒုက္ခသစ္စာကြီးအမှန်ဖြစ်နေတာကြီးကိုတွေ့တော့မှကိုယ့်ကိုကြောက်မဲ့ဖွယ်ရယုတ်ကြီးပဲဒီယုတ်ကြီးကဘာနဲ့တူသွားလဲဆိုအဲ့လိုမြင်တဲ့ပုံကိုကြတော့လေဟိုဘုံဘုံတို့ဒီမနတ်လို့ပေါ့မနတ်နဲ့ရှင်ဥပကုတ္တတကိုးပြိုင်တော့မနတ်ကတခါလဲတကိုးတွေမီးတွေနဲ့လွတ်တော့ရှင်ဥပကုတ္တရှိဘာမှမရောက်ဘူးလမ်းတစ်ဝက်မှာဒီမဲ့ချုပ်ငင်းချုပ်ရအဲ့တော့ရှင်ဥပကုတ္တခါကကပန်းကျိုးကိုချွတ်ပြီးတော့ဆွဲလွတ်ပြစ်ပေးတာမနတ်ကလေပင်လဲရောက်တော့မနတ်ကအင်မတန်သန့်ပြန့်တခါတန့်တန့်ပြန့်ပြန့်နဲ့နေတယ်မနတ်သူ့လေပင်တခါလဲခွေးဟိုလင်းကပန်းကျိုးလဲဝင်ရောက်ခွေးစီကောင်ဘုကြီးဖြစ်ဘူးလားတခါလဲကားနော်လောက်တိတဖွားဖွားနဲ့သူ့မေးစီနာထီးလို့ပုတ်တာကြီးอ่ะအဲနှာခေါင်းပုတ်စော်နေနာနာသူ့ယောနာဘောချွတ်လို့လဲမရဟိုကတကိုးရှင်ရပြစ်သွင်းတာတခါတော့သူ့လေပင်မှာခွေးစီကောင်အင်မတန်သူ့ကိုယ်သူသန့်ပြန့်မလို့အထင်ကြီးနေတယ်သူ့ကိုယ်သူတကိုးရှိတဲ့ပုတ်ကိုထင်းနေတာကြီးอ่ะအခုတော့လောက်တည်းတဖွားဖွားနဲ့ခွေးစီကောင်ဘုတ်ကြီးလေပင်မှာဆိုတော့စားလို့လည်းမရခွေးစီကောင်ဘုတ်ကြီးနဲ့အဲ့တော့လည်းခွေးစီကောင်ဘုတ်ကြီးနဲ့သွားတော့လည်းခွေးစီကောင်ဘုတ်ကြီးနဲ့လောက်တည်းတဖွားဖွားနဲ့မနတ်ကြီးအဲ့ဒီမှာစိတ်သောကရရောက်စိတ်ဒီဆင်းရဲအဲ့နတ်ပြည်လေးတက်သူ့ဖြုတ်ပေးပါမင်းဘာလို့လောက်တာလဲရှင်ဥပကုတ်တာလောက်တာအမဖြုတ်ရဲဘူးဗြမပြည်လေးတက်လည်းမဖြုတ်ရဲဘူးဘာလို့မှဗြမတွေကလည်းအဲ့ဒီတော့မှမင်းသွားတောင်းမှာမှာဒီရှင်ဥပကုတ်တာရှိသွားတောင်းမှာတောင်းမှာတော့မှမင်းအဲ့ဒါရမယ်ဆိုတော့မှသင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မှလက်မိုင်မနတ်ကြီးလက်မိုင်ချရသလိုဝေဒနာတော့ဝေဒနာကအဲ့ဒီစားတာဝေဒနာသွားတာမတင်းတာတောက်တာပေါ်မှာဘုံဘုံတော့ဝေဒနာကိုဂယုဆိုင်ပြတာဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကမှာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးမိမယောက်ျားပျောက်ပြီးတော့ဝေဒနာတော့ဝေဒနာကြီးဖြစ်သွားရင်ခုနသာယာနေတဲ့စိတ်ကလေးကဒီရုပ်ပေါ်မှာငါရုပ်ငါကိုယ်လို့တွေ့တာသာယာနေတဲ့မနတ်စိတ်ကလေးကတခါလေခွေးစိတ်ကောင်မကြီးလည်းပင်ဆွဲထားသလိုဒီရုပ်ကြီးနဲ့သွားရတာဝေဒနာစားရတာဝေဒနာအိတ်တာဝေဒနာဝေဒနာရောဝေဒနာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်နေပါလေအဲ့ဒါလို့ကိုဖြစ်ကြရယောဂီတိုင်းဖြစ်ရတရားအဲ့ဒီတော့မှဒီယုတ်ကြီးပေါ်မှာမလို့ခြင်းနှုတ်ဖြင့်ဒီယုတ်ပေါ်မှာလို့ခြင်းအဲ့ဒီတော့မှဒီယုတ်ကြီးကြည့်တာငါဒီယုတ်ကြီးကိုကြည်လမ်းယောက်ျားမိန်းမထင်ယူခဲ့တာဘာဖြစ်လို့ယူခဲ့အတိတ်တုန်းကဒီလိုဒုက္ခတုံးဒုက္ခကဲဝေဒနာရောဝေဒနာငါအတိတ်ကမသိခဲ့ပါလားအတိတ်ဘဝကဟိုးအတိတ်ဘဝကဒီလိုမသိခဲ့တဲ့အတွက်မသိတော့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သမှုရိယတဏ္ဍာမဒီဒုက္ခလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတော့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တတိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တဏှာမသိတော့လူကျင်တာဟုတ်လူကျင်တော့အဲ့မှာတခါလဲလူဖြစ်အောင်ဆွဲလန်းနတ်ဖြစ်အောင်ဆွဲလန်းတော့ဥပါဒာဆွဲလန်းတော့ကံသင်္ခါရလေးဒါနဒီနဲ့ပြုလုပ်တယ်သန္တရာရဲ့လေကြောင်းဒါနသန္တရာရဲ့ဝိတ္တဒါနခေါ်တာပေါ့ဝတ်ကိုတောင်းလှူတယ်လူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝတ်တောင်းလှူတယ်အဲ့ဒါလို့ဒါနတွေပြုလိုက်တဲ့အခါစေတနာကပို့လိုက်တော့အခုလက်ရှိရရှိလာတာဒုက္ခဝေဒနာတော့ဝေဒနာကြီးတွေအဲ့ဒါလို့မြင်တာအတိတ်အကြောင်းနေပြစ္ဆုတ်ကအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာနေလှန့်ကြည့်တော့မှအတိတ်ကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်လာတာတွေတွေ့ရအကြောင်းကျိုးတွေဆက်ဆံပြီးတော့တွေ့လာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့လည်းပဲဒါမိမိတို့ပြန်ညတော့မယ်အဲ့ဒါဒီကကြီးသုံးမဒုဗ္ဗိကန္တရကငါဘယ်မှာဆိုင်နေသလဲမျက်စိဘောက်ကဆိုင်နေသလားနားဘောက်ကဆိုင်နေနှာခေါင်းဘောက်ကဆိုင်နေသလားကိုယ်ဘောက်ကဆိုင်နေသလားမနှောဘောက်ကဆိုင်နေသလားအလိုမပြည့်သမျှအလိုတွေမသိမ့်သမျှဒုဗ္ဗိကန္တရကဆိုတာဒုဗ္ဗိကန္တရကဆိုတာ အလိုတွေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေရတာဒါကပ်ပဲယောဂကန္တရာက96ဘွားယောဂဝေဒနာတွေဒီယုတ်ကြီးရလာအဲ့ဒါယောဂကန္တရာဒီယုတ်ကြီးရလာဘယ်လို့မှဒီယောဂကြီးနဲ့ပြည့်မလို့ဘူး96ဘွားယောဂဝေဒနာတစ်မျိုးသာယသမီးစာဝတ်နေရင်းနဲ့ဝေဒနာခံစားရတယ်ကိုလူကျန်တယ်မရတော့သောကပရိဒုဝါတွေတောက်လောင်းတဲ့နာမ်ဝေဒနာကတစ်မျိုးနာမ်ဝေဒနာအဖို့ဆိုးတယ်လူအသက်တယ်နာမ်ဝေဒနာကရုပ်ဝေဒနာဆိတ်ကုလို့ရနာမ်ဝေဒနာမရအဲ့ဒီနာမ်ဝေဒနာကိုလွတ်တော့ဟိုက်တရားပဲရစိတ်ကထွက်ပေါက်ကဟိုက်တရားမှတပါဘာမှမရှိဘူးရုပ်ကထွက်ပေါက်ကငွေနဲ့ထွက်လို့ရတယ်စိတ်ကထွက်ပေါက်ကဒီတရားမှထွက်လို့ရအဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာရလာတော့ယောဂကန္တနာကဒုဗ္ဗေကန္တနာကငမောကောင်းပါခြင်းယောဂရီပြည့်စုံခြင်းဖြစ်လာတော့တနေ့ဒီခန္ဓာကြီးတွေကအခုအသက်60ကျော်80ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်နှစ်ပေါင်း40တရားဝမ်းမရှိတော့ဘုံဘုံတို့ကြိုကြည့်လိုက်ပေါ့နောက်နှစ်ပေါင်း40တရားဝမ်းမရှိတော့ဓာကြီးတွေက6ပေခေါင်းနဲ့ဝင်ရမယ့်အယုတ်ကြီးတွေအဲ့ဒီတော့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့သူ့ကိုအရှိကြီးလည်းမနေရတဲ့ယုတ်ကိုဒီယုတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ကိုကညှတာကြတော့မလို့ဘာဖြစ်လို့တွေ့တာကြတော့မလို့အချိန်ရှိခိုက်လုံးလာဆိုင်ပြီးတော့လာတော့ကလည်းတယောက်တည်းပဲပြန်နဲ့တယောက်တည်းဘာမှပါတာမဟုတ်ဘူးပါသွားမှာကိုပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကံနေအကုသိုလ်ကံနေဟာအကုသိုလ်တုတ်ကြီးယူသွားကုသိုလ်ကံနဲ့လုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်တုတ်ယူတဲ့အကုသိုလ်ကံများတဲ့ကိုကအကုသိုလ်တုတ်ကြီးနဲ့အောက်ဆင်းဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့မှဝင်းနေပလက်နဲ့ကိုလာလန်ပြန်တော့မှဝင်းနေပလက်နဲ့ပြန်ရမှဆိုလို့ဖုံဖုံတတိပေးတာပါအဲ့တော့လက်ရှိခန္ဓာယူတာကြည့်ကြပါလက်ရှိခန္ဓာကြီးကငါးကောင်းသူကောင်းယောက်ျားကောင်းမိန်းမကောင်းဆိုတာကြီးတယ်ပုတ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းအောင်ထောက်တဲ့နေရာဟောဒီဝိပဿနာမှာလွယ်ရဘာမှမရှိဘူးဘုရားငါသူတော်ဘာယောက်ျားမင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်လေးပြမရှိပါဘူးလို့ဟောတာအခုဘုံဘုံတော့ငါလည်းရှိတယ်သူတော်ဘာတွေလည်းရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်တ attva တွေလည်းရှိတယ်အသက်တွေလည်းရှိတယ်လက်ပြလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဘုရားဟောတာနဲ့ဘုံဘုံတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာယူပြီးတော့သိထားတဲ့အယူနဲ့ဟာတလန်းစီဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဘုရားအယူဖြစ်အောင်ငါကိုပြောင်းအောင်ဖြုတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရအောင်ဟမ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြုတ်ချလိုက်ရင်ဒီခန္ဓာကြီးကယုံနဲ့နံတွေ့ရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပေါ့အယူမကြီးအဲ့ဒါလောက်အစင်းလောက်ကိုရအောင်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အိမ်မှာလည်းအထောက်ကြပါလို့ဒါပုံပုံတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်တာပေါ့အဘလို့လည်းမရဘုံဘုံကိုယ်တော်ပုံပုံမြတ်တာပို့လို့မရကျင့်မှရတယ်ခုနဥစ္စန်ဒီမှာပြောသလိုပဲပြေပြတ်တဲ့ဆေးရုံတက်ချုပ်ဘာမှတတ်နိုင်ဘူးဆိုသလိုပဲကိုယ်လည်းဒီကကြီးဆုံးမှာပုံပုံလည်းကိုဒုက္ခနဲ့ကိုဟုတ်တကဟောဘူးပါတဲ့ဘုန်းကြီးကာရကူလင်းရတကကြီးတယောက်ကခလေးလေးနဲ့မိမသေးတော့ခလေးလေးကမွေးကစားလေးဆိုတော့သူများရင်ထားတာဈေးရောင်းကနောက်ကြတော့ကြီးလာတော့အရွယ်လေးကမိန်းကလေးဆိုတော့အရွယ်ရောက်လာထားလို့မဖြစ်တော့ခေါခေါသွားတနေ့ကျတော့သမီးလာလိုက်ခဲ့ဆိုလို့လဲနဲ့ကုံနေအပြည့်နဲ့တင်ပြီးတော့မြို့ကိုအစိုးကြီးဈေးသွားဈေးသွားတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းပေးနာရောက်တော့ဟာသမီးရဲ့အတော်ပဲဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်တော့ဝင်ဝက်ကတော့လိုက်ဦးမယ်သမီးကဒီနွားတွေခိုင်းတာအဖေမြန်မြန်လာနော်အဖေနွားရီကသိုးတယ်ကုံနေရလဲအဖေနဲ့သမီးကနိုင်တာမဟုတ်အေးကွာသမီးကဘယ်ဘုန်းကြီးကိုကတော့ကြဲပြီးလှူတာလေးလှူပြီးငါလာခဲ့ပါမယ်အေးအဖေမြန်မြန်လာသမီးကနွားရီမနိုင်ဘူးအဖေကုံနေရအများကြီးအေးလာပါမယ်ဆိုလို့တကလည်းဘုန်းကြီးကြောင့်တက်သွားဘုန်းကြီးကလည်းသူ့တကလာတော့ဝန်းလာအရာနဲ့ဟာတကလာကွာမင်းကတော့ဘာဘာလုပ်လဲတပည့်တော်ဘာကုံနေရောက်နေပဲဟာမင်းကလေးတော်ကြီးပြီလားကြီးတယ်ဗျာအခုလှဲပေါ်မှာပါတယ်ဗျာအေးကွာမင်းတို့သားဖန်နှယောက်ကြီးကလည်းစိတ်တည်ဆင်းရဲလိုက်တာပေါ့လေဆိုပြီးတော့သူကကံနေရဲ့အကြောင်းတွေတခါမျက်စိစုံမိတ်ဟောနေပါလေ။တခါလည်းကိုအတိတ်ကအကုသိုလ်ကမကောင်းလို့ဒီလိုမင်းတို့သားဖာနေရောက်ဒုက္ခတွေရောက်ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမျက်စိစုံမိတ်ဟောနေပါလေ။စကားတရားရှင်းနေ။တရားရှင်းနေတော့ဟိုမှာသမီးလောက်ဆိုလဲနွားနေဘူးတော့နွားယုံပြီ။နွားယုံတော့တခါလည်းကြိုးဆွဲလဲဆွဲလို့မရ။အဲ့ဒီတော့ဟိုကနေလို့လှန့်ခေါ်တယ်အဖေနဲ့လှန့်ခေါ်တယ်။တခါတည်းဒီကဖေလို့သူကကြား။ဟောငါသမီးခေါ်နေပါလား။ဖုန်းကြီးလိုဖုန်းကြီးကမျက်စိမိတ်ဇုံဟောနေတာဟောနေတော့ထသွားအောင်လည်းမဖြစ်ဘူးအသာလေးနေနေကောင်မလေးကလည်းနွားရီဆွဲမနိုင်ကုန်နေအပြစ်စရာအဖေတခါစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ကျုံခေါ်ပြန်ကျုံခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဖုန်းကြီးနားမှာတရားဟောနေကြားတော့ဖုန်းကြီးကတရားကိုခဏရက်လိုက်ဟိုကလည်းအကွက်ကောင်းချောင်းနေတာဖေကလည်းဒီဖုန်းကြီးခဏရက်တုံးချိန်မှာတကောင်ကမင်္ဂနံထပြေးပြီးတော့ကျောင်းမွားနေဟေးလို့ထူလိုက်အဖေလာခဲ့ပါဦးအဖေကသမီးဒုက္ခရောက်နေသည်အဖေနွားတွေကမနိုင်လို့သမီးဒုက္ခရောက်နေအော်ကြီးကျနေဟိုကလှုပ်တယ်ဟိုကလည်းမနိုင်မနဲ့အဲ့တော့ဖေကဘာပြောလဲဆိုတော့သမီးရေသမီးလည်းသမီးဒုက္ခနဲ့သမီးအဖေလည်းအဖေဒုက္ခနဲ့အဖေရတဲ့အဲ့ဒါလေဒီလိုပဲပေါ့ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုကြီးပဲပုံပုံနဲ့ပုံပုံတို့ဒုက္ခနဲ့ပုံပုံတို့သ တမီလည်းတမီဒုက္ခနဲ့တမီနဲ့တာသွားကြပြီတော့ဒါပဲရှိတာပဲခုနကတော့ခင်းမနေကြနဲ့တယောက်တယောက်ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားပုံပုံနဲ့ကိုကကကိုလောက်အောင်ယုံနေရတာကိုကပုံစားကိုညက်တာခက်တယ်သူများကပုံစားတာတော့ဟိုမှာညက်နေတယ်ဟေးစရာညက်ဆုံးထုတ်ထုတ်ပြနေကိုကပုံစားညက်နေတာအထုတ်ဝက်ခက်တယ်ကြာအဲ့ဒါလိုပါပဲကဲရည်စက်ချမယ်နော်တိလာလေးပါလေးယုံမလားဟမ်ယူမယ်ကဲကဲကဲအားလုံးကဲဒီလားနောက်ပိတ်ဆုံးဒီလာလိုက်မယ်တဲ့အလှသေးသေးလေးလာလိုက်မယ်လို့ဒီလိုဟောတော့ဩဘုရားဟောမှန်တယ်ပေါ့ရှင်ညောညီတော်အနန္ဒာတောင်ယောင်တောင်ယောင်လောက်ကလေးလောက်အခင်းချင်းလေးလောက်တာလာလိုက်တဲ့လူအောင်နဲ့အုံးထလာတာပဲမနိုင်မနှင်းကိုကြောင်းတဲ့ကြည့်ပါပြတ်သွားဟင်ဘုရားကပြောတော့တရားပွဲသေးရှင်ဟောင်းလေးဟာဒီအလှသေးသေးလေးလာမယ်ဆိုတက်ကြီးကျယ်ပါလားညီတော်အနန္ဒအဲ့ဒါနဲ့နေကနဘုရားဆိုတော့သူပဲလျှောက်ရဲမလဲနောက်တလနှစ်လောက်ကြာတော့အနန္ဒတဲ့တရားပွဲအကြီးကြီးလာလိမ့်မယ်တဲ့ပြင်းစင်တာဆိုတော့အကြီးကျယ်ပါလို့ဟိုလိုအရင်တခါလာတဲ့ဥစ္စာမျိုးလို့တခါသူနဲ့ကြီးကျယ်အောင်ဖန်ဆင်းတဲ့ခါလဲကိုချက်ထွင်ပြီးတော့ခင့်ကျင်တာလာတော့၄၅၀ရောက်တယ်သူကအဲ့ဒီတော့မှသူဘယ်လို့မှမဝေဘဲမဝေဘဲတော့ဖရာကိုရှောက်တယ်အရှင်မယားတဲ့သက်တော်ရှင်အရှင်မယားဖရာအရင်လွန်ခဲ့တဲ့လတုန်းကတရားပွဲအလှပွဲကြီးကြီးကျယ်လာမယ်ဆိုလို့တပည့်တော်မှပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့တခါတည်းကိုအလှပွဲသေးသေးလာမယ်ဆိုလို့တပည့်တော်မှအကြီးဟိုနယ်မှာလေးဖြစ်တယ်လို့လေးခင်းထားတာလာလိုက်တဲ့ပရိသတ်နဲ့အလှပွဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပါဗျာတခါမဆာမပြည့်အကြောင်းတိုက်မှဖြစ်သွားပါတယ်ဟဲ့အာနန္ဒာအဲ့ဒီအလှကသင်ဟာအရေးအတွက်တာကြီးတာအရေးချင်းအရေးကြတော့လုံးဝမရှိဘူးတဲ့တရားပေါ်ရဒီအလှကသေးသေးလေးအလှတဲ့ညောင်ပင်းလောက်လှူတော့ညောင်စည်းလောက်ရတဲ့အလှပါတဲ့အခုတစ်ခါကြတော့တဲ့တရားပေါ်အကြီးကြီးလာမဆိုတပြိတော့မန္တတေခါတိုင်းနှစ်နောင်ပို့ပြီးတော့ပြင်းစင်ခင်းချင်းနေလှုပ်တာတဲ့လာတော့၄၅၀ရောက်တဲ့ပါပဲဟဲ့အဲ့ဒါအလှပွဲအကြီးကြီးတဲ့ပါလဲဆိုဒီရုပ်တည်နန်းနေပေါ်နေလွတ်မြောက်အောင်ခေါ်ရတဲ့ပွဲဖြစ်နေတော့ဒီပေါ်မှာတမက်တဖို့နှမက်နှဖို့သုံးမက်သုံးဖို့လေးမက်လေးဖို့တွေကိုရအောင်ဒီသုံးလေးယောက်တရားနေပြီးတော့နာယူပြီးတော့ကျွတ်တန်းကိုရသွားတဲ့အတွက်ဒါပွဲကြီးခေါ်တဲ့ချက်သာတဲ့ဒီလိုသုတ်တန်ထဲမှာရှိပါတယ်တရားဓမ္မတို့ဒါကြောင့်မလို့အခုပွဲရဒါဖုံးဖုံးမှာတော့ပွဲကြီးပဲရန်ကုန်မှာဖုံးဖုံးလုပ်ခဲ့တာတရားပွဲလေးတွေတကက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ကြီးညိုစရာလူတိုင်းအားရှိတယ်ဘယ်ဒီကဟိုလည်းမြန်တီးလိုက်ပြီဆိုရင်လုတ်ပေးထားတာရန်ကုန်ကဟိတ်တယ်အရေးကြီးဟိတ်ရှိမှလည်းလူတွေကတက်တာဟုတ်ဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့ဆိုတာတခါတည်းရဟန်းတွေဆုံးခါနဲ့တဒန်းကြီးကြီးညိုပွဲရအဲပြန်လာပြီးတော့သပိတ်တွေယူတာဧကသနိဘာလပိုင်းဒုတင်တိစီဝရိတ်ဒုတင်ဒုတင်၅ပါးကိုအနေနဲ့အမြဲအနည်းလေးဆောင်တာအဲ့ဒီမှာသူ့နေရာနဲ့သူထားအဲ့ဒီကပြီးတော့ကသပိတ်တွေစီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူ့နေရာနဲ့သူဂွန်းချထားတာနောက်ပိတ်ဆုံးရေချိုးရေချိုးပြီးတော့သံဃာတော်များအဲသပိတ်အလူခံကြွားပါဆိုရင်ဟိုကတခါတော့ဗျောတိပေးလိုက်သံဃာတွေကတပါးစီတန်းထွက်သွားလူတွေကြီးညိုတာပေါ့ကြည်ညိုစရာကိုလောက်တော့ကြည်ညိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာသပိတ်တွေကိုတခါလကာယကရှင်ရလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ကတ်ကတ်သွားတဲ့တဘာဟုတစ်လုံးတဘာဟုတစ်လုံးတဘာဟုတစ်လုံးနဲ့အဘာ40ရှိ40အဘာ50ရှိ50ကြည်ညိုစရာတွေပေါ့နောက်သီလရှင်နေရာလဲဒူတယ်မဲ့သီလရှင်နေရာလဲသူ့ဒူတယ်နဲ့သူ့သူလဲသူ့သပိတ်နဲ့သူ့သီလရှင်ရှင်ကြတော့သတ်သတ်သပိတ်လုတ်ပြီးသားတယ်ခွက်တီပေါ့အခုသီလရှင်နေအတွက်ပေါ့အဲသူတို့ကလဲသူတို့သပိတ်နဲ့သူတို့ဆိုတော့ကြည့်လို့ကောင်းပြီးတော့တခါလဲကြည်ညိုစရာပေါ့အဲတရားကြိုင်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့လေတခါထိုင်တဲ့အခါမှာသူ့အကွန်းနဲ့သူ့ကွန်းညီညီညွတ်ညွတ်ကြီးကြီးတခါလှုပ်ပစ်ထားတော့လာကြည့်သိကြည့်ညူစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တရားသားကျတော့ဒီလောက်မကောင်းဘူးဝုံတိုင်းနေနဲ့ဖုံဖုံပြနေရဒါအနှစ်ကိုမသိလိုက်ကြဘူးအကာကိုအနှစ်တင်သွားတယ်အဲလောကမှာလေအနှစ်ပြရင်တရားမှလာမှာမဟုတ်ဘူးအကာတွေပဲလှုပ်ရအကာထဲမှာအနှစ်ပါအောင်လှုပ်နေရတာအခုကအကာမပါဘူးအနှစ်ကြီးပဲအခုဒီစကံကဒါကြောင့်မလို့တန်ဖိုးရှိပါတယ်လို့ဒါဖုံဖုံကပြောပြတာပါဖုံဖုံလုတ်ခဲ့တဲ့ပွဲထဲမှာဒီပွဲကတမိုးရှိဆုံးပွဲအနှစ်ပွဲဟိုကဖုံဖုံလုတ်ခဲ့တာအကာတွေများခဲ့တဲ့ပွဲပါဒီလိုမှပကသနဆိုတဲ့အကာမပိုင်လဲရန်ကုန်မြို့ကမဖြစ်ဒီမှာအကာမပါအနှစ်သက်သက်ကလေးလုတ်တဲ့အတွက်ဒါပွဲကြီးပွဲကောင်းတကယ်တရားပွဲကြီးစကံပွဲကြီးပါပဲကဲရည်စက်ချမယ်နော်အဲဒါကကုဏတကာလည်းပဲတကာကြီးလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့နေသာကံဤကျိုးကို၎င်းတတ္တာဤတော်ဉာဏ်ဖြင့်သက်ဝင်ကြုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြင့် တိတရဏိနာတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့သဟတကွာအတင်းကသမဏဂဏန်ရှင်းပါသောသီလာတော်မြတ်တို့ကိုသမာရိဟိတဝါကဏိတဝါကောင်းစွာခံယူဆောက်တည်ကုန်ပြီးဒီဖြစ်၍အာရသမဏရှင်ဘုရားတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့စကံနဲ့ကာရဏိယဘောဇနိယဒီနီဆောင်းခဲပွဲအစရှိသူကိုလူရန်ဆက်တပါ၏ရှင်မယားကိုယ့်ရဲ့အတွင်း၌ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မှတို့သည်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်း၌ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မှတို့လည်းဒါနသီလဘာဝနာအစရှိသူကိုချင်းချံအထောက်ပါပါသည်ဘုရားတဖာမိမိတို့ဒီလူတန်းရတဲ့အကျိုးအရေးစီဒီမိဘကတော့မိဘက၎င်းရေဘက၎င်းအားလုံးကိုလူတန်းတဲ့ကုသဘာဝနာတို့ဒီ၎င်းယနေ့ယခုလူတန်းသောကုသကံစေတနာတို့ဒီအိုရာခြင်းနာရာခြင်းတရားခြင်းအစရှိသောဘိဒုက္ခအနန္တဆင်းရဲပဲမိတို့ဒီတရားကုန်ရာဒုက္ခသစ္စာစင်စစ်မှန်သောဤခန္ဓာအင်းကိုအချင်းချင်းအဖာမဘဝအပြန်ပြန်စီမံဖန်ဆင်းတတ်သောအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံဒီဟုသောအကြောင်းရင်မူလသမှုတရားသစ္စာကိုတရင်ကဝိကမနာသမှုစေတာနေသရဏပရိပတ္တိဘာဟံဟူသောဗဟံ၅ပါးတို့ရှင်တသတသပေရှားဆုံးပြေလေမကြမတင်ယဟန္နာဖြစ်သူရ၍သမှုတရားသစ္စာတဏှာလောဘနှင့်တကွာ1500ကိလေသာအဖို့သည်တို့ကိုမရသဖြင့်ဘဝဆက်ဆက်ကပြုခဲ့ဘူးသောကုသကံအကုသကံတို့သည်အကျိုးပေးခွင့်ကိုမရသတ္တိသမလကုန်ခန့်ကြသည်ဖြစ်၍ယဟန္နာ၏စုရိချင်းအခြားမဲ့၌ပရိသန်၏အသင်မဖြစ်ရာခန္ဓာဝန်လက်စသည်အင်းကြီးကြီးဟူသောမြတ်တို့ရဲ့အထုတ်ထိပ်ဖြစ်သောအသင်္ကရတ္တနိဗ္ဗာန်ရှိပြီမြတ်တို့ယခုလူလူသားနဲ့ကုသကစေတနာကြောင့်ရလဲရောက်လဲမျက်မှောက်ပြုဝါပါစေသောအရှင်သူမြတ်တို့ဘုရားဗန္ဓေအရှင်မြတ်ဤကောင်းမှုရဖို့ပါကကိုမာတာပိတုနဲ့စာမိခင်ဖခင်တို့အား၎င်းအစရိယနဲ့စာဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းဘူပါလာသာစရင်မြတ်တဲ့ပြည့်ရှင်မင်းအား၎င်းရာမရာသာသာစငရဲတဲ့ရာမမင်းအား၎င်းအိနာတကသသနတ်တို့သနင်းတရားမင်းဟာ၎င်းစတုလောကပါလာသသသာသနာတော်ကိုစောက်လျှောက်ကြပုံသောနမင်းကြီး၄ယောက်တို့ဟာ၎င်းဧကဒိန်သာဘွေ32ပုံ၌အဝသရဏတဏ္ဏချင်းလီကျဆားကြပုံသောတတေသတော်အပေါင်းတို့ဟာ၎င်းယနေ့ယခုမိကိစ္စရေကိစ္စကိုယ့်ရဲ့အတွင်းဒါနဒီလူဒါနဲ့ကုသကံကိုယ့်ကိုယ်နဲ့အတွင်း၌လူဒါန်ဟာသောအဲသံဃာတော်မြတ်တို့ကိုလှူဒါန်းတော်ဒါနနဲ့တကွာရည်မိအစုံတို့လှူဒါန်းတော်ကုသကစေတနာတို့သည်အဲလှူဒါန်းတော်ကုသကစေတနာတို့သည်32ဘုံဧကဒိန်သာဘုံ32ဘုံနဲ့အဝဆရဏတဏချင်းချင်းချက်စားကြတော်သတ္တဝါပေါင်းတို့ဟာ၎င်းပါစေမှအမြတ်ဘေဝေ၅ပါးကုန်၏ဝသုံးရေ2သိန်း4ဆောင်အထုရှိတော်မဟာပတိမြေကြီးကိုစောင့်ရှောက်တော်ဝသုံးရေနာမည်သည်ယနေ့ယခု1365ခုနှစ်၌ကိုယ်ရဲ့ခொနည်းရဲ့စခန်း၌လူတန်းရသောကောင်းမှုဘုံညာကုသလကောင်းမှုဘုံညာကုသလတို့ဒီ၎င်းသမထဝိပဿနာအလုံးနဲ့တကွကိုယ်ခொနည်းရဲ့စခန်း၌လူတန်းရသောခြင်းကြံအထုတ်ပွားများသောလုံငန်းနေသောငါမြင်တဲ့ငါသိတဲ့ငါကြားတဲ့ဟူ၍သက်သေးရ၌တိလာရလာပြီလျင်အပမရာမိမိတို့မိလျော်သောအခါ၌တတိယ၍ဩရိစကတုသက်သောကောင်းလေဩရိစကတုတသက်ကောင်းလေပြပါစေသာအရှင်သူမြတ်တို့ဘုရားအားလုံးကြားကြသမျှအားလုံးကြားကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြားကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြားကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓု
1: တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွာစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှင့်2564ခုနှစ်ကောဇာသက္ကရ1382ခုပြာသူလဇန်5ရက်က ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်တလပိုင်း18ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏ္ဍိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမင်္ဂလာတိုက်ဘုရားတရားတော်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးတရားဌာနအတွင်ဓမ္မဘူဇဏိယနေရာဌာန၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောကွယ်လွန်သူအဖိုးအဖွားများနှင့်မိခင်ကြီးဒေါ်အေးမြင့်နှစ်လပြည့်အထိမ်းအမှတ်ရည်စူး၍ကိုရဲဆိုးလင်းမှတ်တမ်းတမ်းထေတာကီနွယ်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်နှင့်ညီကိုမောင်နှမများပကံညောင်ဦးမြို့မှလူဒန်းအပ်သောဓမ္မဘူဇဏိယအခါကာလ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဘူဇဏိဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနာလည်းနာနိုင်ကြပါစေနာတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ဝါများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်တစ္ဆာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆက်သောအပြင်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဘူဇဏိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စု

0: ကဲအားလုံးဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတို့တို့တွေမနေ့ညကနော်ပฏิရူပဒေသဝါသမိမိတို့အတွက်အကျိုးစီးပွားတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမဲ့အရမနေပါမပြောဘူးလားအဲ့ဒီလိုနေခြင်းဟာမိမိတို့မင်္ဂလာတစ်ပါးပဲ။နောက်ပုပ္ပိသကတ္တပုံညတ်တာမိမိကအစဥ်အောင်ကုသိုလ်အဥ်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်ကဲ့လား။ဒါပြစ္ဆုတ်ပံအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့ပြောကြတာပေါ့နော်အတိတ်ကရှေးကောင်းမှုကံရှိတာဟာမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲမှန်တယ်ဒါကအဲလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ရှေးကောင်းမှုပါမလာလို့ဒီဘဝဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နွမ်းပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချွတ်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှေးကံမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အတိုင်းဘဝကိုနစ်မြုပ်နှစ်မြုပ်ပလိုက်ရမှာလားယုံကံခွင့်ရှိသလားယုံကံမရှိပါဘူးဒါပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့အတိတ်ကကံဘလို့ပဲမကောင်းကြတော့လည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာကောင်းအောင်ပြင်လို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့ဒီမင်္ဂလာမှာဦးဇင်းတို့ကတကယ်ကိုနားလည်ရမှာကကိုကအဥ်ကုသိုလ်ပြုနိုင်အောင်ကုသိုလ်အထူးပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေရမယ်ဟုတ်ပလားနာနဲ့နေညကာယကံဝစီကံမနောကံဘယ်ကံနေပဲပြုပြုပြုပြီဆိုတာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဒီလိုလေးမှတ်ထားနော်အဲ့တော့ဒါတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးဒီနေ့ညပြောမယ့်မင်္ဂလာကတော့ဖြင့်နော်အခုမြတ်စွာဘုရားကတော့38ဖြာမင်္ဂလာဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာတုတ်ကြီးဟောအဲ့ဒီထဲမှာဥစဉ်ဝေပန်လိလကြီးတလောက်တော့အရေးကြီးဆုံးမင်္ဂလာတစ်ပါးကဒီနေ့ယခုပြောမယ်မင်္ဂလာပဲလို့ဦးစင်းကခံယူထားတယ်။နော်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတကမင်္ဂလာတွေထဲမှာဒီနေ့မင်္ဂလာအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒီမင်္ဂလာမရှိရင်ဘယ်မင်္ဂလာမှမရှိနိုင်ဘူးလို့ဦးစင်းကတော့ဒီလိုလေးမြင်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အတ္တသမာပဏိဒိသာနော်အလုံးကြားဘူးတဲ့နော်အတ္တသမာပဏိဒိသာဆိုတာအတ္တဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီမှာလည်းဦးဇင်းတို့စာပေတွေမှာတော့အဆိုတွေများစွာရှိတယ်ပေါ့အထကထဆရာတော်များကကြတော့အတ္တသမဆိုတာအတ္တဆိုတာစိတ်ပဲတဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ပြီးတော့စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်နေခြင်းဟာမင်္ဂလာပဲဒီလိုပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့ဒါထကထဆရာတွေပြောတာလည်းမမှားပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့ယုတ်တရားနဲ့နန်တရားသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တန်မှာဆိုပြီးတော့ယုတ်နန်ဆိုပြီးတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာအကောင်းဆိုးတွေအကြောင်းအကျိုးတွေအမှန်အမှန်တွေဝေဖန်နိုင်တာကယုတ်ကလားနန်ကလားနန်ကဆိုတော့စိတ်ကပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာလည်းရှိတယ်စိတ်တည်သာနေရသည်လောကောလောကကြီးကိုစိတ်ကပဲဆောင်နေတယ်ဒီလိုဟောထားတာတွေရောမကြဘူးလားကြားမှုသလိုပဲကိုကိုကိုသုံးသပ်ကြည့်ကြားမှုတာနဲ့တော့လမ်းဆုံးဖို့မဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုသုံးသပ်ကြည့်တော့ရုပ်နဲ့စိတ်မှာဘယ်သူကဥဆောင်လဲဒါပဲစားကျင်စိတ်ရှိမှစားတဲ့စီကိုရောက်တာဘိုက်ကစားတယ်ဘလို့ပြောပြောစားကျင်စိတ်မရှိရင်စားတဲ့စီမရောက်ဘူးဟုတ်လားသွားကျင်စိတ်ရှိမှသွားတဲ့စီကိုရောက်တာအဲ့ဒီအတ္တသမပဏိတိမှာလည်းမိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောထားတာပြောထားတော့ဒီနေရာမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုနှလုံးမွေးမြူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီမွေးမြူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးယုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားစေတယ်တဲ့ဟုတ်ဘူးလားသူကမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးထားတဲ့အတွက်သူကမကောင်းသောကာယကံတွေလုပ်တော့မယ်မကောင်းသောဝစီကံတွေပြောတော့မယ်မကောင်းသောမနောကံတွေကြံတော့မယ်ဟုတ်ကလားဒါဖြင့်သူ့ကိုလူယုံမာကြီးဖြစ်သွားစေတာဘယ်သူတို့သူစိတ်ပဲဟုတ်ကလားကောင်းပြီဒီတိုင်းပဲကောင်းသောစိတ်ကိုမွေးမြူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အတွက် မကောင်းတာတွေဖြစ်လာမလားကောင်းတာတွေဖြစ်လာမလား
1: ကောင်းတာတွေဖြစ်လ
0: ာအထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီလိုဖြစ်စီတာသူတန်တန်မှမွေးမြူထားတဲ့ကောင်းသောစိတ်ကဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့တချို့ဆရာများကြတော့လေအတ္တသမပဏိတိပါစဆိုတာအတ္တဆိုတာဒီယုံ nant ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောတာတစ်ခုလုံးကိုပြောတာကိုယ်ကိုယ်ကိုယုတ်ကိုလည်းကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်စိတ်ကိုလည်းကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်ဒီလိုဆိုတဲ့လူတွေကလည်းဆိုပါတယ်ဒါစားတယ်မှာဒီတော့ဦးဇင်းတို့ကကိုယ်ယုတ်ကိုလည်းပြုတ်ပြင်ပြီးတော့မနေရဘူးလားမနေရပါဘူးအေးဒါမနဲ့လင်းလာလမ်းလျှောက်ပေးရတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးရတယ်အကျော့ချင်းပြေအောင်နေရတယ်နော်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်နေရတယ်ကျန်းမာရေးညီညွတ်အောင်ပြုတ်ပြင်ပြီးနေရတယ်လမ်းလမ်းဆန်းဆန်းဖြစ်အောင်နေရတယ်ဒီယုတ်ကလေးကိုပဲမျိုးစုံမပြင်ရဘူးလားတန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်နေရတယ်ဆိုတော့ရုပ်ကိုလည်းပြင်ရမယ်ဟုတ်ကလားရုပ်ကိုလည်းပြင်ရမယ်စိတ်ကိုလည်းပြင်ရမယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီဦးဇင်းတို့လူရင်းပြောကြစို့ဆိုတော့ဒီယုံ nant တရားနှစ်ပါးမှာအရေးကြီးဆုံးကရှေ့ဆောင်တာစိတ်ဖြစ်နေတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်နဲ့ပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအခုဦးဇင်းကအချင်းမြတ်ပြောလိုက်ပြီနော်ကိုကိုကိုတပ်ပါရမြတ်အောင်နော်ဆိုတာကဟိုတချို့ကိုကိုကိုမတီဆောက်တတ်တော့စီးပွားရေးတွေလောက်ကြတယ်လူမှုရေးတွေလောက်ကြတယ်နော်အများကျိုးပဲဆိုဆိုကိုကျိုးပဲဆိုဆိုလောက်ကြတဲ့နေရာမှာကိုကျမ်းမာရေးကိုကူးမဆိုင်ဘူးကိုကိုကိုကောင်းစွာတီဆောက်နိုင်စွာမရှိဘူးမရှိတော့အရွယ်မတိုင်ခင်သွေးတိုးတွေကတ်လာတယ်စီးကြိုတွေဖြစ်လာတယ်အဲသွေးကြောတွေပိတ်လာတယ်လေဖြတ်လာတယ်ဒါတွေမရှိလားရှိပါဘူးအဲကိုကိုကောင်းစွာမတိဆောက်နိုင်ဘူးနော်ကိုခန္ဓာကိုကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းရုပ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးစားချိန်သူ့ဟာနဲ့သူမှန်စားရမယ်အဲ့ချိန်ပြေးပြေးဝဝအေးရမယ်လူတယောက်ကကိုကိုကိုတကယ်ကောင်းစွာတိဆောက်နိုင်သူဆိုရင်ကိုခန္ဓာကိုကိုနော်တသက်လုံးကြမ်းကြမ်းမှန်မှန်တန်တန်ဆွမ်းဆွမ်းဖြတ်ဖြတ်လတ်လတ်တက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေအောင်ကိုကိုကိုအနေရကင်းအောင်လည်းနေရမယ်ထာဝရနော်ပြန်မဆင်းရဲသွားမဲ့ဒဏ်ရာမျိုးမရအောင်အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာလည်းအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာနဲ့မပြီးသေးဘူးအနေရကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဒီအလုံးတစ်ခုလုပ်လိုက်တာနဲ့တသက်တာလုံးထာဝရနေကြသွားမယ်ကြာရှုံးသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုံးဟာမှန်လားမှားလားမာနေအဲ့တော့အတ္တသမပဏိတိမှာသိအရေးကြီးတာပဲသိအရေးကြီးတာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေဖះအလောင်းနေဘာလို့ဖះဖြစ်ကုန်သလဲမေးရင်ဒီအတ္တသမပဏိတိကိုကောင်းစွာတိဆောက်နိုင်လို့အခုရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပညာအရာဧတတဲ့ရှင်မောက္ကလန်ကြီးနော်တကောအရာဧတတဲ့နဲ့ဟာတင့်တင့်တဲတဲ့လက်ဝဲရလက်ရရကြီးတွေနဲ့တင့်တဲစွာပဲနော်ပြိနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုစံနှံစံမြန်းသွားကြတယ်သူတို့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးလောကကိုအကျိုးဆောင်သွားကြတာသူတို့ထူးချွန်ခြင်းလဲဆိုတာလောကကိုအကျိုးဆောင်ဖို့ဘွယ်ရဖို့တသိရဖို့ဂုံတူးရဖို့ဂုံပြုတ်ခံဖို့ချီးမွမ်းခံဖို့မဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တကယ်အလုတ်ကဟုတ်ပလားအဲ့တော့အဲ့ဒီတွေ့သူတို့တွေအောင်မြင်သွားကြတာဟာတကယ်အရင်းခံအကြောင်းရင်းကဦးစင်းကလေမြင်တယ်စင်ကျင်ကြည့်တယ်အခုပိဋကတ်တော်တွေလေ့လာရင်းစာပေတွေလေ့လာရင်းသင်ကြားရင်းပေါ့နေ့စဉ်နဲ့မြသင်ကြားနေတာပဲသင်ကြားရင်းနဲ့ဘာသာတွေးလိုက်လဲမနေ့ကဥစဉ်ကဒါမှမဟုတ်ဒီမင်္ဂလာလေးကိုတရက်တသက်ပြောမယ်လို့ပြောတာတကယ်တော့တရက်မဟုတ်ဘူးတစ်လလောက်တောင်ပြောယူရမယ်မင်္ဂလာနော်တိတ်အရေးကြီးတာပေါ့ကိုကိုကိုတီဆောက်နိုင်စွာမရှိရင်တတော်တို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီထက်မှမှလူနော်အခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဖြစ်နေတဲ့လူဖြစ်တဲ့ခိုက်တိရိစ္ဆာန်မှာလीတလိษ္ဆာန်ကသူ့အလုတ်ကအိစားကာမဒီ၃ခုတွင်ရှိတယ်ဒါတင်လားဆိုမကဘူးတလိษ္ဆာန်ကအိတမစ္ဆိယအမတန်များတာမစ္ဆိယစိတ်သူစားနေတဲ့ဇကွက်သွားလူကြည့်ပါလားနော်သူ့နေရာစကြက်သွားလူကြည့်ရံဖြစ်မှာပြဿနာတက်မှာအဲ့တော့တလိษ္ဆာန်နေရံဖြစ်နေကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မစ္ဆိယကြောင့်မစ္ဆိယသိပ်များတယ်ဒေါသသိပ်များတယ်လောဘသိပ်များတယ်ယာကဒေါသမောဟဇယိုက်အာကြီးလွန်းလို့ကိုတလိษ္ဆာဖြစ်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဆာပေတွေသင်တဲ့အခါကျဦးဇင်းတို့အထူးသတိတားမိတာလေးရှိတယ်။ဝိနည်းပညာချက်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအဆုံးမပေးတဲ့နေရာတွေမှာမြတ်စွာဘုရား သုံးခဲ့တဲ့စကားအများကြီးသုံးခဲ့တာရှိတယ်တိရိစ္ဆာဏကထာယပိအတံဝါတော်တဲ့ဒီစကားလုံးလေးရှိတယ်တိရိစ္ဆာဏရဲ့အလုံးတဲ့လူတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးတဲ့မပတ်သက်ဘူးတဲ့မပတ်သက်နဲ့တဲ့မဆက်နဲ့နဲ့တဲ့တိရိစ္ဆာဏအလုံးမလုံးနဲ့ပြောတာလူဖြစ်ပြီးတိရိစ္ဆာဏလို့မနေနဲ့တိရိစ္ဆာဏလို့မလုံးနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့မကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေအားကြီးတဲ့စိတ်ကိုမပြုတ်ပဲမပြင်ပဲမပြောင်းပဲနေရင်ဘာနဲ့တူတူပဲတိရိစ္ဆာဏကထာယပိဆိုတာဒါပြောတာမနာလိုတဲ့စိတ်တွေဝန်တိုတဲ့စိတ်တွေညူစုတဲ့စိတ်တွေစောင်းမြောင်းတဲ့စိတ်တိရိစ္ဆာဏမှာသိပ်ပေါ်တာပဲတဲ့သိပ်ပေါ်တာပဲတဲ့တို့ကဓမ္မတွေဟမ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေကလူဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ပဲနေကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေကောင်းအောင်မပြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်လူဖြစ်ခွင့်မရဘူးဂျိုးမပါတာအမီးမပါတာပဲဖြစ်မှာတိရိစ္ဆာဏပဲတဲ့သူကသဘောပါသလားအဲ့တော့ကိုကိုကိုလေးဦးဇင်းပြောချင်တာတွေအများကြီးပေါ့တချို့ကငါ့ကိုလူရမသွင်းညဘူးလူရမသွင်းနေပေါ့ရွေ့လိုက်တယ်ဖဲ့လိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ तू ကကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာလားမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာတကယ်လူသားဆန်တဲ့လူဆိုရင်သူတို့ငါ့ကိုလူရမဝင်သွင်းတာဘာကြောင့်လဲငါလူရသွင်းခံရအောင်လူပီတတ်အောင်နေမယ်ကြိုးစားမယ်ဟုတ်ဒီလိုစိတ်ကိုပြင်းရမှာငါ့ကိုလူတွေကအေးမလုပ်ကြဘူးအေးလုပ်ခံကျင်တာတဲ့ဩလူတွေအေးလုပ်လောက်တဲ့ငါ့မှာအေးချင်းမပြည့်စုံသေးပါလားငါဘာတွေချွတ်ရွနေတာလဲငါဘာတွေအားနည်းနေတာလဲကိုကိုကိုစစ်စီစစ်စီပြီးတော့ကောင်းသောစိတ်နဲ့ပြုပြင်နေမှာစိတ်ကောင်းရှိမှကောင်းတဲ့ဘဝကိုရမှာတဲ့ဟုတ်ကလားအခုဒီခုခင်ဗျားတို့လူဘဝလေးကအထက်တန်းရောက်နိုင်တဲ့ဘဝအထက်တန်းတက်လန်းရမယ်ဘဝဘယ်လိုပင်နွမ်းပါပါစေဘယ်လိုပင်နှိမ့်ကျနေပါစေကိုယ်စိတ်ကိုယ်သာတကယ်ကောင်းစွာထားပြီးတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တချို့ကဘာမှစွန်းစွန်းတမမလုပ်ဘဲနေရလို့ခြင်းညဟမ်တကယ်တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့ဉာဏ်မှလမ်းစဉ်ကအလုံးလုံးနေရင်နေရာရှိပြီးသားနေရာရဖို့အလုံးလုံးเสียမလို့ဦးစင်ခံစားခံယူချက်ကဒါပဲเนาะကိုဦးစင်တို့သာသနာပြုတယ်ဟာတချို့ကဘာတွေလိုအပ်တယ်ဘာတွေလေးလိုတစိတ်တွေလိုအပ်တယ်ဂုံတူးတွေလိုအပ်တယ်ဘာတွေလိုအပ်တယ်သူတို့အတွေးတွေရှိတယ်ဦးစင်အလုံးမဟုတ်ဦးစင်ဓမ္မကိရိကတပါးဖြစ်ဖို့ဓမ္မကိရိကရဲ့အင်္ဂါယဟဘာလဲเนาะဦးစင်အရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်တယ်တရားဟောတယ်ဆိုတာငတိပလင်ဘာလို့ဘာလို့တက်မှာလဲတရားဟောဓမ္မကိရိကခေါင်းတယောက်ကဘယ်လိုလဲကိုကိုတိုင်ကဟောဘယ်လိုဓမ္မကိရိကမျိုးကိုတရားနာတယ်လဲနားရတာပူကြိုက်တယ်လဲဒါတွေအရင်ဆုံးလေ့လာတယ်သုံးသပ်ကြည့်တယ်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးမှဩဓမ္မကိရိကဆိုတာနံပါတ်၁ကတော့ကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာကိုရှည်တန်းတင်ရမယ်ငါသိထားတဲ့တရားကိုသိအောင်လဲကိုကိုတိုင်အမြဲလေ့လာစီးပူးနေရမှာဖြစ်တယ်လို့ငါသိတယ်လို့သူများတွေသိအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစရိယ၃ပါးမှာဗုဒ္ဓတ္တစရိယညာတ္တစရိယလောကတ္တစရိယဆိုလို့မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါလေးတွေကြည့်ပြီးတော့လောကအကျိုးဆောင်နိုင်ဖို့ကိုယ်များရှိရောက်လာတဲ့ကိုရှိရောက်လာတဲ့အများတတ္တဝါတွေအကျိုးကိုဆောင်ဖို့တရားအသည့်တွေမျှဝေပေးဖို့စေတနာအမှန်နဲ့ဟောမှဓမ္မကတိကဖြစ်မှာအဲ့တော့စေတနာမှန်နေရင်ဘာတစိတ်ဘာဂုံဒူးမှမလိုဘဲနဲ့အောင်မြင်စွာတရားဟောလို့ရတယ်လို့ဦးစင်းကခိုင်ခိုင်မာမာကြီးသိတယ်လက်တွေ့လဲခင်ဗျားတို့လုတ်ပြထားတာပဲသဘောပါသလားစိတ်ဆိုးစိတ်ယုံနဲ့အခုတရားဟောကြတဲ့ဦးဇင်းတို့တွေနော်သင်္ကန်းဘွက်ကစားမှာဓမ္မကိရိကသင်တန်းမှာတရားတွေဟောကြတော့တရားဟောပြီးပြန်လာပြီဆိုဓမ္မကိရိကတွေပြောကြဗာပြောလဲဆိုသီလပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသီလပေးပြီးဆင်းလာဟိအောင်ကြိုက်လာတယ်ဒီနေ့အဆင်ပြေလာတယ်ဘာလို့ပြောတာလဲပေါ့ဦးဇင်းကမသိဘူးဦးဇင်းသူတို့တွေလိုက်လေ့လာကြည့်လေ့လာကြည့်တော့မှအမကြိုက်ဘူးกว่าလေဒီနေ့ဘယ်တော့ဖဲရတာဟာဒါဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားတက်ဟောတာဒီပတ်စံအတွက်ပေါ့ဟုတ်ကလားအမကြိုက်ဘူးกว่าလူကနည်းနည်းလေးဩလူများကျင်လို့ပေါ့ဦးဇင်းသူတို့တွေပြောဆိုနေတာတွေအကုန်လေ့လာကြည့်ပြီးတော့ဩဒါအမားတွေပဲငါကြိုက်ရင်ဒီလိုမဖြစ်စရာဘူးဦးဇင်းကလူတစ်သိန်းနှစ်သိန်းရှိတဲ့ပွဲလဲဟောဘူးလူတသိန်းနှစ်သိန်းရှိလဲဒီအားစိုက်ပြီးဟောတာပဲတယောက်แท้ဆိုလဲဒီအားနဲ့ပဲဟောတာပဲတယောက်แท้မို့လို့ရှော့မဟုတ် တို့ဘာလားလူအများကြီးမို့လို့လည်းပူစရာမလိုဘူးအားလုံးကိုဒီစေတနာနဲ့ပဲဟောတယောက်ရှိရင်တယောက်သိစေခြင်းနဲ့တရားရှိရင်တရားသိစေခြင်းနဲ့တသိန်းရှိရင်တသိန်းသိစေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟောဒီအခြေခံအချက်ဟာလူရင်းပဲကိုကိုကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာသိအရေးကြီးတာပဲအရေးလောက်ခံခြင်းနဲ့ထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကြော်ကြားခြင်းနဲ့အရာရောက်ခြင်းနဲ့နော်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေဝင်နေရင်အဲ့ဒီလူဟာကြာရှုံးတော့မယ်လမ်းလွဲတွေလိုက်ကြတော့မှာအခုအရာရောက်အရာမရောက်ရောက်အောင်ဏီမာလမ်းမာတွေတုံးကြတာတွေမရှိဘူးလားအရေးလောက်မခံခံရအောင်လွဲမာတဲ့ဏီလမ်းတွေနဲ့တုံးတာတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါအတ္တသမပဏိတိဖြစ်မဖြစ်ဟင်ကိုကိုကိုကောင်းစွာတိဆောက်နိုင်ရင်မရှိဘူးယုံညံ့တဲ့စိတ်ထားဝင်သွားတဲ့အတွက်ယုံညံ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်သူ့ကိုဒီစိတ်ကတွန်းပို့သွားခဲ့တယ်ဟုတ်လားရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကဒီအတ္တသမပဏိတိကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်တပ်ပူရိသူပနေတယဆိုတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်အဆွေခင်မကောင်းဟင်ဆရာကောင်းသမားကောင်းကနီးစနစ်တကျလမ်းညွန်ပြမှုမရှိရင်နီးမာလမ်းမာတွေနဲ့ဘဝကိုနှင်မွန်းပြစ်လိုက်ကြမှာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတို့ကြေကြေပြတ်ပြတ်လေ့လာကြည့်လိုက်ရင်တိတ်တိတာတာပဲတိတ်တိတာတာပဲစီးပွားရေးသမားများလည်းဒီတိုင်းပဲလူမှုရေးသမားများလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ဒီတိုင်းပဲအတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်နော်အမှုရန်အရာရန်အားလုံးလေ့လာကြည့်လိုက်ရင်များသောအဖြစ်ဟာစိတ်ဆိုးစိတ်ယုတ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေကိုမွေးမြူပြီးတော့တိဆောက်နေကြတဲ့အတွက်အောက်တန်းစားတွေအဖြစ်ရဲ့ဖဲမြင်နေရတယ်။သူကသူဘာအဝတ်တွေဝတ်ထားဝတ်ထားဘာတစိတ်တွေကတ်ထားကတ်ထားအများကမြင်နေပြီးသားဒါလူယုံမာကြီးလူအောက်တန်းစားကြီးမသိဘူးလားသိပါဘူးအဲ့တော့ဒီဘဝသိတာမသိတာအတားထားသူ့ဘဝအတွက်တန်တရာအရေးကောင်းစရာအကြောင်းအေးရှိကပုပ္ပိသကတပုံညာတန်နဲ့ပြည့်စုံတော့ဒီဘဝမှာဥပရိတံပတိလည်းပြည့်စုံတယ်ဘောကတံပတိလည်းပြည့်စုံတယ်အဲညာတိဆွေမျိုးညာတကလည်းပြည့်စုံတယ်အရာလည်းရောက်တယ်ထင်လည်းထင်ပေါ်တယ်နေရာလည်းရထားတယ်သို့တော့ဒီဘဝမှာအတ္တသမပဏိတိပြက်လိုက်တော့ဒေဝရတ္တလိုအဇာတတ္တတို့လိုပျက်စီးခြင်းမကပျက်စီးသွားကြတာလေများစွာတို့တွေ့နေမြင်နေကြရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့တက္ကရမတွေကောင်းသောစိတ်နှလုံးနဲ့ကောင်းစွာမွေးမြူတတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဘူး။အေးနော်တချို့ဆိုရင်သူ့ဘယ်သူမှအရေးမလုပ်ကြဘူး။သူ့ဘယ်သူမှတန်ဖိုးမထားကြဘူး။ရှိတယ်လို့တော့မအောင်မေ့ကြဘူးဆိုတော့ရှိတယ်လို့အောင်မေ့လောက်အောင်အရေးလုံလောက်အောင်ကိုစွမ်းဆောင်ချက်ဘာတစ်ခုမှမရှိလို့သူတက္ကရကโอ้ดีเตียวရှိနေတာကောင်းလိုက်တာဒီเตียวရှိတာတော်လိုက်တာအဆင်ပြေလိုက်တာလို့ထင်ရင်ဒီလူတွေကအေးမလုပ်ပဲနေเสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ကိုဘာမှမလုပ်လို့ကိုလှုပ်ဆောင်ချက်မှားယွင်းနေလို့ကိုရက်တီချက်မှားယွင်းနေလို့ကိုစိတ်ထားမှားယွင်းနေလို့ကိုစိတ်စေတနာမှားယွင်းနေလို့လို့အဖြေထုတ်လို့မရဘူးလားအေးအတ္တသမပဏိတိဆိုတာအဲ့ဒါကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်နော်အခုဦးဇင်းတို့ဘဝတစ်ခုကရရှိလာတဲ့အချိန်လေးရလေတကယ်သူတော်ကောင်းတွေအမှန်တကယ်ပြောတဲ့စကားလူဘဝတူတူလေးဆိုတာတကယ်အမှန်ဘာဖြစ်လို့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းမြတ်ဟာသူတို့ဖြည့်ကျင့်လို့တဲ့ပါရမီတွေရင့်ကျင့်လို့တဲ့ပါရမီတွေဒီကောင်းမှုအတွက်သူတို့ကဦးဇင်းမနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲလောကကြီးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကိုယ်မှာစွမ်းအားတွေလိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်တယ်လောကအကျိုးဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်စွမ်းအားတွေလိုအပ်တယ်ကိုယ်အကျိုးဆောင်ဖို့တောင်ကိုယ်မှာစွမ်းအားပြည့်နေဖို့လူတွေကျမ်းမာရေးလဲလုံလောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးခိုင်မာတဲ့ကျမ်းမာရေးပြည့်စုံနေဖို့လူတွေစိတ်သက်ခွန်အားတွေလူတွေအသိဉာဏ်ပညာတွေလူတွေအိုးလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံဖို့ဆိုတာနော်တည်ဆောက်ဖို့အချိန်လေးရနည်းနည်းလေးပဲရတယ်ရှင်းလားရှင်းပါပါအေးလူဘဝအကြာကြီးပါလို့ပြောတဲ့လူကတကယ်ကိုသူတို့အလုံးမရှိလို့ကြားနေတာအလုံးရှိရင်ခဏလေးပါရမီတွေဖြစ်ရတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အလောင်းတော်ဟာလေဦးဇင်းတို့ကစာပေတွေလေ့လာတော့သဘောကျလိုက်တာဟိုးအသက်ရှည်ဆုံးမြမာကြီးတွေအကနိဋ္ဌမြမာဘုံကမြမာကြီးတွေဖြစ်ဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အကျင့်ကိုဘုရားအလောင်းနေကျင့်တယ်ဒါဘယ်တော့မှမသွားဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာဘာမှလုံးဆရာမလိုပဲနဲ့ဒီဇန်နဲ့သွားပြီးနေရတာဟာအချင်းနည်းအချင်းကုန်တာတဲ့ အဲ့ဒီပြမသက်တမ်းလောက်ကြီးကို तू ကပါရမီတွေဖြည့်မယ်အပင်ပန်းခံမယ်အစင်းရခံမယ်ရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားဒီတော့ဦးဇင်းတို့တွေသိစေချင်တာကကိုကိုကိုမမတီဆောက်နိုင်ဘူးတီဆောက်ဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အထက်တန်းရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဦးဇင်းတို့မလေးဒါမှမဟုတ်အရွယ်အခုဟိုင်းလာလေးလေးဟို90ကျော်ဟိုင်းသွားပြီဟိုင်းလာလေးလေးလှုပ်ချင်တာတွေရချင်တာတွေနော်ဟိုဟိုဟာလေးလည်းလိလာချင်သေးတယ်ဒါလေးလည်းလိလာချင်သေးတယ်ဟိုဟာလေးလည်းရချင်သေးတယ်ဒါလေးလည်းရချင်ဟိုတပ်ပညာကမတတ်သေးဘူးဒါလေးမသိသေးဘူးငါသိချင်သေးတယ်လိလာစရာတွေအများကြီးအချိန်မရှိဘူးဖြစ်နေအချိန်မလောက်ဘူးဖြစ်နေတနေ့တနေ့ကုံတာတွေမြန်လိုက်တာငါအဲ့တော့ညနေကုံတိုင်းအိုးငါဘာမှလို့ရသူခစာဦးကြီးကန်ရက်နဲ့ငါဘာမှမလို့ရသူခတရားအထုတ်ရက်နဲ့နှလုံးသွင်းနေတာဘာလို့ဆိုတော့ကိုရှောက်ရမယ်ခကြီးကိုဘဝလေးကိုဒီလောက်နဲ့မတင်းတိမ်နိုင်ဒီတဲ့အသိဉာဏ်ပြည့်စုံသောရင့်ကျက်သောဒီတဲ့အများအကျိုးကိုဆောင်နိုင်သောဒီတဲ့လောကကိုကယ်တင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေအလုံးလုံးပေးခြင်းတာအလုံးလုံးပေးခြင်းတာတရောကလုံးကိုငါခံလိုက်တာလို့ဘယ်တော့မှအပြောလည်းမခံခြင်းဘူးအသိလည်းမခံခြင်းဘူးကိုလုံးကိုကယ်ပေးလိုက်တာကိုသူများမသိဘဲနဲ့သူများကြီးပွားသွားတဲ့ပီတိမျိုးဥစဉ်တော့ပို့ကြိုက်တော့ပါလားထင်ပေါ်မှာကြောက်လိုက်တာကြော်ချားမှာကြောက်ထင်ပေါ်ချင်းကြော်ချားချင်းဟာမာမာနကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတကလားကြာရှုံးဖို့အကြောင်းရင်းပဲရှင်းလားရှင်းပါတယ်သဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ကိုလို့ရမယ့်အလုတ်ကလေးကိုကိုလုံနိုင်သမျှစွန့်နိုင်သမျှလေးတွေကိုဒီတက်ဒီတိုးတက်လာအောင်ဒီတက်ဒီစွန့်ဆောင်နိုင်အောင်ဖြည့်ကျင့်စရာတွေအများကြီးအခုကိုဒါလေးလုတ်ပေးခြင်းနဲ့ကို့မှာဒီလောက်ကုသိုလ်မပြည့်စုံဘူးဩပုပ်ဝေစာကတ္တပညာတာအတိတ်ကကုသိုလ်နေခဲ့တယ်နေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လက်မှန်ချနေဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကဲတင်မှုမျိုးအဲ့ဒီစောင့်ရှောက်မှုမျိုးအဲ့ဒီလောကအကျိုးမှုမျိုးကိုလုံနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ရအောင်ကိုစိတ်နဲ့ပဲလုံလို့ရရင်စိတ်နဲ့လုံနေတယ်ဦးဇင်းကနှုတ်နဲ့လုံလို့ရရင်နှုတ်နဲ့လုံနေတယ်ကိုဖာဝါကိုတခါတက်နေအောင်တခါတကြိုးစားရှင်းလားကိုယ်မှာယုံညံ့တဲ့ကာယကံတွေရှိနေတယ်ယုံညံ့တဲ့ဝစီကံတွေရှိနေတယ်ပြင်းရအောင်ပြင်းအယိုးကြေကြေအယိုး၆၆ဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့တေးရမှာဆိုရင်တေးပါစေမလုပ်တော့ဟုတ်လားဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မှအသက်ရှင်မယ်မလုပ်ရင်တေးရတော့မှာဆိုရင်အသိခံလိုက်တော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီယုံညံ့တဲ့အကုသို့အလုပ်တွေကြောင့်ကိုယ်စွမ်းအားတွေကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်မှုတွေစင်ကြယ်မှုတွေအားလုံးပျက်စီးနေတယ်ဆိုတာသိနေတယ်ကောင်းကောင်းကြီးသိနေတော်ပါလားပါပါဘုရားအဲ့တော့တော်ကောင်းတို့တွေကကိုကိုကိုအမြဲတမ်းမြင့်တင်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားကြီးပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒီတွေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရဟုလာကိုဆုံးမခဲ့တယ်လို့ပဲခြေတန်းရဟုလာတဲ့မိမှန်ကိုဘာလို့ဖို့ကြည်တာလဲတဲ့မှန်ကဘယ်အကျိုးရှိသလဲတဲ့မေးအမှန်မှန်လို့ကြည်ကြဟမ်မှန်ကြည်ကြလားခင်ဗျားတို့ကြည့်လားကြည်တာဘောမကြည့်တဲ့လူမရှိပါဘူးဘာလို့မကြည့်လို့ဟင်အေးမကြည့်တဲ့ကမကြီးအရေးကြီးတယ်ဗျအရေးကြီးတယ်ဗျနော်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာဆိုတာပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးကိုပြုပြင်ဖို့ဆိုတော့အဓိကအချက်ကကိုဆင်ခြင်ဖို့ဟင်တကယ်လိုရင်းအချက်ကငါမျက်နှာအဆင်ပြေရလားတဏှာလိမ့်တာအဆင်ပြေလားသဘင်အနေထားအဆင်ပြေလားဘောဇာဝတ်ထားတာအဆင်ပြေလားကို့အဆင်ပြေလေးကိုပြေမပြေဆင်ကျင်မှုကြည်တာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒါဆင်ကျင်မှုမကြည်ဆိုင်ရင်ဖယိုဖယဲဘယုတ်ဒုက္ခဘယံပရာဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်ကလားမှန်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားအေးမှန်ကြည့်သလိုပဲချက်သားတဲ့မင်းကိုမင်းအမြဲကြည့်နေတဲ့မင်းရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုမင်းအမြဲကြည့်နေစမ်းတဲ့ဘာအဆင်မပြေလဲအဆင်မပြေတာပြင်ဟင်ကိုကိုဖရိုးသားဝါစာတွေဆဲဆိုကျိမ်းပေါင်းနေရတာကိုအဆင်ပြေတယ်ထင်တော့ကြုတ်လည်းမတတ်နိုင်ဟင်ဆဲနေဆိုနေအော်နေဟစ်နေတာဟာကောင်းသောကံရကံလားမကောင်းသောကံရကံမကောင်းသောဝစီကံဟုတ်လားကောင်းသောဝစီကံလားမကောင်းသောဝစီကံလားဒါမကောင်းတဲ့ကံလို့သိပြီးဆင်ကျင်ပြီးတော့ဒီအကျင့်ဒီညင်မျိုးကိုပြင်နိုင်အောင်ကိုကြိုးစားပြောင်းအောင်ပြင်မယ်ငါနှုတ်ကယုံရင်ကျန်တဲ့စကားထွက်ကုန်မထွက်စေရဘူးကွာအသက်သာသေးခံတော့တော်ပါလားဆန္ဒလေးတစ်ခုအတွက်နဲ့ ဒီနှုတ်ကရုပ်ရင်းနဲ့စကားပြောရတာဒီကိုကိုကိုအထက်တန်းပို့လိုက်တာအောက်တန်းပို့လိုက်တာအောက်တန်းပို့လိုက်တာလူဖြစ်တာချင်းတူတူပါဇက်ပေါက်ပါတာချင်းကိုကိုကိုပါဇက်ကိုကိုအာကုသို့ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကိုပါဇက်ကိုဖြက်စီးပလိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲရှင်းသလားရှင်းပါဘူးဝစီကံဒီတိုင်းပဲမနောကံဒီတိုင်းပဲမနောကံအထက်တန်းကြကြခင်ဗျားတို့ဖျားအလောင်းထိကြံလို့ရပါရဲ့တန်း ਨੇ အောက်တန်းစားအဘိဇာပြပါရာအိတ်တမစ္စရိယ ਨੇ ပဲကုန်နေမယ်မနာလိုမှုဝန်တုံမှုညူစုမှုนี่ญูซูเรซะซะเรสะกะลงเนี่ยตึกอี้จี้ดาเนาะหึโหลุจี้ญูซูดีลุจี้โหลุจี้งาผิดฉินน่ะไม่ผิดอ่ะกาวล่ะดีลุจี้งาผิดอ่ะงาผิดฉินน่ะไม่ผิดอ่ะงาပြောดาไม่รู้อ่ะกาวล่ะญูซูเรใส่ပြောไหนเค้าเรียกว่าเจตนาเนี่ยบาตุก้องเสียจินโตกรุณาดอดอกรุณาอะหยองปะดอดาอะชีอ่ะหึအဲ့ဒါအောက်တန်းစားတွေရဲ့အလို့ကရုဏာမှာဒေါသကင်းဒေါသပန်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအောက်တန်းစားကရုဏာသည်ဒါဝတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကမဟာကရုဏာရှင်ဦးဇင်းတော်ကလေဟိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုထက်ဟိုမြင့်မြတ်သူစင်ကြယ်သူထူးချွန်သူမှန်သမျှကိုအားကြတယ်အတူယူအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အတူယူွဲအကောင်းဆုံးကမြတ်စွာဘုရားပေါ့မဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားတဲ့အတူယူတိုက်တာရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကြီးတွေကြည့်ရင်မြတ်စွာဘုရားမဟာကရုဏာရှင်သူကရုဏာမှာချွင်းချက်မရှိဘူးကရုဏာကြောင့်လောဘမဖြစ်ဘူးကရုဏာကြောင့်ဒေါသမဖြစ်ဘူးဟင်ကရုဏာကြောင့်မောဟမဖြစ်ဘူးကရုဏာဆိုတာအများကိုဆင်းရဲတွင်းကကဲတင်ခြင်းတာဆင်းရဲတွင်းကလွတ်မြောက်စေလိုတာဆိုတဲ့စေတနာတန်တန်ကလေးနဲ့အကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးကရုဏာဩဟုတ်ပြီအဲ့တော့မပြတ်ဆင်ကြရတယ်ဦးစင်းတို့လည်းအချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုသူများကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောမိတယ်ဆိုမိတယ်ညူစုမိတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရင်စောင်းမြောင်းမိဒါတွေကအောက်တန်းစားစိတ်တွေအော်ဒါမဟုတ်သေးဘူးမြတ်စွာဘုရားရှောက်သွားတဲ့လမ်းနဲ့ဆိုရင်ငါကမားနေသေးတယ်သဘောပါလားအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီပုံစံဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကရုဏာနဲ့ဘယ်လိုမေတ္တာတရားနဲ့မေတ္တာမပြတ်ကရုဏာမပြတ်ဆောင်ခြင်းပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှကိုကိုကိုနော်ကိုပါဝါတွေနော်ကိုရဲ့ energy တွေကိုမြင့်တင်ပြီးသားဖြစ်မှာဦးဇင်းပြောနေတာသဘောပေါက်လားအရေးကြီးလိုက်တာဗျာအတ္တသမပဏိတိစခင်ဗျားတို့ဒါအခြေခံလေးတွေဟိုမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တိတော့အောင်မှာပြောအောင်မှာဟင်ဒီစိတ်အခြေခံလေးအားနေနေရင်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဟာဒီဘဝတွေကဘလို့မတိုးတက်ဆရာအကြောင်းရှိတော့ဘူးဗျာလူဘဝခဏလေးဗျာဖြုတ်ဆိုခဏတို့ကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့ကမြင်နေရနေပျောက်သွားမှာဟင်အခုတကယ်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့လည်းသေရသွားရင်တရားနာနေရတာကျုပ်ကလည်းသေရသွားရင်ဟောနေတာဘယ်သူကအရင်သွားမှမသိဘူးရှင်းလားအဲ့တော့ဟောနိုင်တဲ့လူကလည်းဟောနိုင်လို့နာခွင့်ရလည်းနာခွင့်ရနေတုံးလေးကိုကိုကိုကိုကောင်းအောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့ငါခုရှိနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာဒီနေရာမှာရှိနေဒီနေရာအတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးဆောင်နိုင်အောင်ဘာတွေလုပ်မလဲငါဘာတွေလုပ်နိုင်သေးလဲတချို့တွက်ကတ်နေအစနေမို့လို့မလုပ်ဘူးတနေငွေမို့လို့မလုပ်ဘူးဥပုံနေမို့လို့မလုပ်ဘူးဟင်ဟုတ်ကဲ့မနဲ့ဇော်ကြီးမို့လို့မလုပ်ဘူးမိုးချုပ်သွားလို့မလုပ်တော့ဘူးဟာရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေတာတော့ပါရဲ့လားအဲ့တော့အောက်တန်းစိတ်တကယ်အထက်တန်းစိတ်တွေကြတော့အာဒီချင်းစီမိအောင်လုပ်ပေးမယ်ဒီချင်းစီဒါလေးကိုကြိုးစားပေးမယ်ဒီနေရာမှာငါဒီလိုလေးဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ရင်ဒီနေရာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမယ်ငါဘယ်နေရာလေးတက်နိုင်သေးလဲငါဘာလုံနိုင်သေးလဲကြီးတဲ့ဘာလုံနိုင်သေးလဲဦးဇင်းတို့ဟိုအားကစားလေးကျင့်ခန်းလုပ်တယ်လို့ပဲဟိုဦးဇင်းတို့လမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲသူ့အချိန်နဲ့သူ့တိုင်ပင်နဲ့လျှောက်ဒီတိုင်ပင်တိုင်းလျှောက်တဲ့အချိန်ဒီတိုင်ပင်လောက်ကလေးမှကိုမမောသေးဘူးမညောင်းသေးဘူးဒါဖြင့်နည်းနည်းထပ်တိုးလို့ငါဒီတဲ့လုံနိုင်သေးတယ်ဒီတိုင်းပဲအားကစားလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းနော်တိတ်ပြီးဟိုအစွမ်းထက်တဲ့အာကစားသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲသူဒီနေ့ဒီလောက်ကလေးပဲမနိုင်နေဆိုအဲ့ဒီလောက်ပဲနေတိုင်းမနိုင်ရင်သူဒီတဲ့ထူးချွန်လာအောင်မလားထွန်းဒီတဲ့မနိုင်သေးတယ်ဒီတဲ့မနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒီတဲ့လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒီတဲ့အမောခံနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်အာကစားသမားများမလုပ်အောင်လားအဲဦးစင်းတို့ကငယ်ငယ်တုန်းကဒါအာကစားဝါသနာပါခဲ့တော့လုပ်ခဲ့တော့ဟာရှောင်းလင်းကွန်ဖူးအနာခံပြီးတော့ကျင့်ဆိုတော့ဒီလူတွေတောင်ဒီလူအနာခံပြီးကျင့်နေတာအခုငါတို့သူတော်ကောင်းအလုပ်ကအဲ့ဒီလောက်မပင်ပန်းသေးဘူးအဲ့ဒီထက်ပင်မရင်တောင်မှငါတို့ကတန်တယ်။ဟွာထိုးဖို့ကြိတ်ဖို့ပုတ်ဖို့ခတ်ဖို့တော့ကျင့်နေတယ်။ တော့ပါလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေဒါပဲဘယ်ပညာသင်သင်မှာအဲ့ဒီပညာတွေကလည်းတကယ်ကိုကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့အဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ကိုကံပညာတွေသင်ရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့တိဆောက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအသိတွေရခဲ့တယ်ဆရာကအကောင်းဆုံးပညာတွေပေးခဲ့တယ်ဒါသူများကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ထိုးခုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အရေးကြီးတာကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့တဲ့နံပါတ်1ကကိုကျမ်းမာရေးလေးကိုကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့တဲ့ကိုကိုကိုလုံခြုံအောင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ဒါသိအရေးကြီးတာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကုသတော်ကောင်းတို့ကကိုကိုကိုတကယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ပြီလားဒါလေးကြည့်ကြအောင်ဟင်ကျမ်းမာရေးကိုခန္ဓာကိုကာယအတွက်ကောဘယ်လောက်စောင့်ရှောက်နိုင်တလဲအနာကင်းအောင်ခွန်အားပြည့်အောင်ဟင်ကာယဘလမပြည့်စုံမဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ဘလလည်းမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဗျနောပါလားခန္ဓာကိုမစွမ်းရင်စိတ်ဘလောက်ဆောင်နေဆောင်နေမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကိုလည်းတည်ဆောက်ရမယ်စိတ်ကိုလည်းတည်ဆောက်ရမယ်ကိုလုံးဆရာကြီးအများကြီးပဲရှင်းလားရှင
1: ်းပါ
0: ကောင်းပြီအဲ့တော့မှရှင်းရဟုလားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာအဲ့ဒါချက်သားရဟုလားမှန်ကဘယ်အကျိုးငါလဲတဲ့ဆိုတော့ဆင်ခြင်ချင်းအကျိုးငါပါဗျာတဲ့ရဟုလားလေးကခုနှစ်နှစ်သားအဖြေတာခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ကြအောင်ဟင်ကိုဘယ်ရွယ်ဘယ်ရွယ်ရောက်နေခုနမေးတယ်မှန်ပါလို့ကြည့်တယ်ပြန်မအောင်ပြင်နိုင်ဟင်သေးချင်းသိုးသေးတော့မယ်သေကန်ကြီးရောက်နေပြီခုချိန်ဒီကိုမှန်ပါလို့ကြည့်မှမသိရာဟုလာဖြေလိုက်တယ်ဆင်ခြင်ချင်းအကျိုးငါပါဗျာခုနှစ်နှစ်သားဖြေတာဩဒါမှမဟုတ်လေသူကဘုန်းရှင်ကန်းရှင်ပါရမီရှင်တွေဖြစ်ကြတာဟုတ်ဟင်ဖခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ထိုက်ပါပေတယ်ဦးဇင်းကလေအရှင်ရာဟုလာကိုသိချစ်တာသူ့အကြောင်းတွေဖတ်ရရင်ဦးဇင်းတို့ပြင်းကုန်မပြင်းဘူးခဏခဏပြန်ဖတ်တယ်ခဏခဏပြန်ကြည့်တယ်အရှင်ရာဟုလာတည်းကသိအတူอยู่ကိုကောင်းတာပဲအဲ့မနဲ့အဲ့ဒီလိုအဆုံးမကောင်းလေးတွေသူ့ဖခင်ကပေးလိုက်တော့လေနောက်တနေ့မနဲ့ကနေစပြီးသူအဲ့ရထားတိုင်းတခါတည်းမြေပြင်ကိုသွားပြီးမျက်နှာမသိခင်တဲလက်တစ်စုပ်ကန်ကြိုင်ပြီးတော့ဒီနေ့ငါတော်ကောင်းကြီးရဲ့အဆုံးမကိုဒီတဲလက်ထဲကတဲစုံနဲ့အမြရပါရစီရဟုလားအရှင်ရဟုလားတော်ကောင်းအဆုံးမကိုသိတံပိုးထားတာပဲသိမြတ်နိုးတာပဲဘသူကသူ့ကိုပြောလာပြောလာသူ့ကိုဆုံးမတယ်လို့သူကခံယူထားတာတော်ပါလားလူကနည်းနည်းပြောလိုက်ရင်ငါအဲ့လိုပြောတော့ငါမခံချင်ဘူးအဲ့လိုပြောနေလို့ကိုမကြိုက်တာယောဟမ်ဒါအဆုံးမပေးတာဟာကို့အတွက်ဆိုးကြိုးလားကောင်းကြိုးလားကောင်းကြိုးကိုကိုဩကိုကိုကောင်းစေချင်လို့ပါလားငါဒါပြင်ရအောင်မှာပါလားငါဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပါလားဆိုကိုကိုကိုတိဆောက်လို့တဲ့လူကဒီလိုအဲ့တော့ကိုကိုကိုဖြက်စီးသူဖြစ်ချင်လားတိဆောက်သူဖြစ်ချင်လားအေးကိုကိုကိုတိဆောက်သူမဖြစ်ဖဲနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှခင်ဗျားတို့အထက်တန်းကိုမရောက်ဘူးအခုတာမန်ပြုတ်ပြင်းခြင်းမရှိတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာသတော်ကောင်းတို့အတွက်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်တည်းများအေးဒါဖြင့်အထက်တန်းနဲ့အောက်တန်းဘယ်တည်းများအဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောထားခဲ့တာရှိတယ်ဉာဏ်လေးနဲ့ဆင်ခြင်းလူတသိန်းနဲ့တသိန်းသေးလို့ဒုက္ကဋိတယောက်ပြန်မရောက်ဘူးတဲ့အကုန်လုံးလူအလုတ်ကိုမလုံနိုင်လို့ဟင်သောပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူအောက်တန်းစားတွေလိုပဲဦးစင်းရလေဒါဟုတ်ယေရှုရှင်ခမဲတော်မယ်တော်ကြီးတို့သိယေရှုတင်တာဆိုတာမင်းလူတွေကလူဖြစ်နေပဲဘဝဏီကုံမချုပ်စေနဲ့ခမဲတော်ကြီးကယောက်ျားတွေကယောက်ျားတယောက်ဖြစ်နေပဲဏီကုံမချုပ်စေနဲ့ဘာပြောတော့ယောက်ျားဆိုယောက်ျားပီတောင်းကိုစူးစမ်းမှာမဟုတ်လားယောက်ျားပီတယုံလေးနဲ့တဲ့ယောက်ျားဖြစ်ရယုံမနဲ့သေးဘူးတဲ့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားကျွန်ယောက်ျားမွန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ငါသားတော့ပါလားယောက်ျားလေးကယောက်ျားတယောက်ဖြစ်နေယုံလည်းဘာမှမထူးသေးဘူးတဲ့မိန်းမလေးကမိန်းမတယောက်ဖြစ်နေယုံလည်းဒါပြန်တို့လူတွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင
1: ်
0: ရနိုင်မရနိုင
1: ်
0: သဘောပါတယ်နော
1: ်
0: အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေအားလုံးဟာမလွဲမသွေကိုကိုကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့ငါအရာမရောက်ဘူးအရာရောက်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲငါ့ကိုလူတွေအထင်သေးတယ်အထင်မသေးအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဟုတ်လားဘာကြောင့်အထင်သေးတာလဲဘာကြောင့်ယုံကြည်မှုမရှိတာလဲကိုပတ်ဝန်းကျင်ကတောင်ကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိအောင်မတီးဆောက်နိုင်ရင်အဲ့လူဘောကလူပြဆုံးနေဟင် တော်ပါသလားငါဘာကြောင့်အရာမသွင်းတာလဲကိုကုတ်ကိုဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုပတ်ဝန်းကျင်သေးသေးလေးတစ်ခုမှတောင်အရာရောက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာများအသုံးကျအောင်မှာလဲနော်တချို့ကမေးလိုက်ရင်တို့ငငယ်တုန်းကကလေးဥစဉ်ငယ်စဉ်ဘဝတွေဖြတ်တန်းလာခဲ့တာတွေပြန်ပြီးအမှတ်ရတယ်တကယ်ချင်းနေမေးလိုက်ရင်အကြောင်းပြီးသွားကြပြီအကြောင်းပြီးလာပြီဘာလို့ရှိတော့ဟဲ့လေယာပြန်စားရင်ဟင်ဘာလုံးမှမရှိဘူးလို့ပြောတာအရွယ်ရောက်နေပြီနော်ဦးဇင်ဒါမို့ဦးဇင်ခမဲတော်ကြီးကဦးဇင်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နော်ရရဆက်ဆက်လမ်းပြခဲ့တာလေကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကလည်းဦးဇင်တို့ဒီမြန်မာတိုင်းငံလုံး88အရေးခင်းနေဖြစ်အဲ့ဒါဦးဇင်ကတတိယနေ့ကျောင်းသားပဲရှိသေးတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဲ့တော့88အရေးခင်းနေဖြစ်ပြီးတော့အုံတိုင်းနဲ့နော်ဟိုတိုင်းပြည်ကိုပဲပြုပြင်တော့မယ်လူလိုလိုတိဆောက်တော့မယ်လူလိုလိုပေါ့လေဟိုနားလည်ရလည်ရဒီနားလည်ရလည်ရနဲ့အချိန်ကုန်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒါအရပြီးသွားပြီဆေအနာသိအလုပ်တွေခိုင်းနေမရှိဘူးဝရုံသုံးကားဖြစ်နေတဲ့အချိန်အိမ်မှာတယောက်တည်းထမင်းစားနေတော့ပြန်နေလည်ရလည်ရပြန်လာပေါ့လေအပြင်မှာလှုပ်ချင်အောင်သွားလှုပ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးလူလိုဘာလိုလိုလှုပ်ပြီးပြန်လာရင်ထမင်းကတော့အိမ်မဲ့ပြန်စားရတာဟုတ်ဘူးမမမကြွေးပဲအဲ့တော့အိမ်မှာထမင်းစားနေတော့အဖေကလာရှစ်တရရရပြောင်းမင်းဘာလုပ်နေလဲထမင်းစားနေတာမြင်သားနဲ့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဘာလုပ်အောင်ဘာဖြစ်ရနော်ဘာဖြစ်ရမှမသိတော့အဖေထမင်းစားနေတယ်ထမင်းစားနေတာငါမြင်တာပေါ့လေအဲ့တော့မင်းတုံးတယ်လို့ပြောတာလေအခုမင်းအဲ့ထမင်းစားဖို့မင်းဘာလုပ်နေလဲအဖေခမဲတော်ကြီးအဖေပေါ့ဖေဖေပေါ့အဖေခေါ်လို့မရဘူးဦးဇင်တို့အဖေခေါ်ရင်လည်းမရဘူးဒါမကြိုက်ဘူးဖေဖေလို့ခေါ်ရတယ်အဲခမဲတော်ကြီးဖေဖေပေါ့ဘာပြောချင်တာလဲမင်းသက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဇော်တက်တရနေဆိုတော့19နှစ်ရှိပြီပေါ့19 20ရဲ့ရောက်ဆိုတော့18နှစ်ကျော်လို့မှကိုဘွားကိုယက်တည်နိုင်အောင်မလုပ်နိုင်မိဘလုံစာထိုင်စားနေမင်းတန်တွေခဲမျိုးနဲ့တူတူပဲကောင်ပြောပြီးဘတ်ဆိုထွက်သွာ

0: ောက်ရှိမှလုတ်တတ်တာယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဖေပြောလိုက်တဲ့စကားနော်ဗါတဲ့အလုံးရှိအောင်လုံးမယောက်ျားกว่าတဲ့ဟာကိုကလေးပဲရှိသေးတာဟိုမကိုကိုကတော့ကလေးပေါ့နော်တကယ်တော့နိုင်ငံတကာမှာဆို16နှစ်ကကိုချစ်တော်ဘုံကိုယက်တည်ရတော့မှာကိုကိုလှုပ်ဆောင်ကိုစားအောင်ကိုဘုံကကိုတီဆောက်အောင်အဲဟိုကနိုင်ငံသားမှာဆိုရင်အိမ်ကိုခွဲပေးတာကိုယ့်အိမ်နဲ့ကိုယ်နေတော့ကိုယ်စီကိုရှာမိဘမကြွေးတော့အဲ့တော့ဒါတွေကိုနားမလဲဘူးကလေးတွေပဲတွေးဘိုးတော်ငါမကြွေးချင်တော့ဘူးမကြွေးမစားဘူးပါဖယ်သွားမှာဘုန်းကြီးကျောင်းသွားစားနော်စဉ်းစားရတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုဒါပေမဲ့ဆက်ခနဲ့ဥစဉ်စိတ်လိုက်မှန်ပါမလုပ်သေးပဲနဲ့ပေကြီးဆက်သုပ်စာကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့မှမင်္ဂလာတိုက်တက်သွားတယ်။ဒါမို့ဒီမင်္ဂလာတိုက်လို့ဦးစင်းကျောင်းလေးကိုအမိမဲ့တာအကျောင်းမဲ့မဟုတ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်သောအဖြစ်၎င်း။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကျေးဇူးဆက်သောအဖြစ်၎င်း။ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီမင်္ဂလာတိုက်ဒီကိုယ့်ကိုကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတိုက်ဒါကျေးဇူးပြုတဲ့အနေနဲ့ဦးစင်းတို့ဒီလို့ဒီတော့တက်သွားပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ငါအခုအိမ်ကထွက်သွားရင်ဘိုးတော်ငါမကြွေးချင်ငါအိမ်ကထွက်အိမ်ကထွက်သွားရင်ဒါမှန်သလားငါဖေကငါ့ကိုဘာအတွက်ပြောတာလဲအဖေကိုယ့်ကိုသိစ်ချစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဓမ္ဘုံလို့ပြောတဲ့စကားတော့မဟုတ်ဘူး၃ရက်ကြာပါတယ်ကိုယ်စဉ်၃ရက်ပေကြီးဆက်သုပ်လည်းအလွတ်ရသွားတာအိမ်မှာရသွားတာစိတ်ကူးမပေါက်တိုင်းပေကြီးကြက်တရားထိုင်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာစားအိမ်ပြောင်းနော်ရိတ်သာကြွေးတဲ့ဟာစားဆိုတော့ဘုန်းကြီးကမလုပ်ဘူးပြီးတော့အိမ်မပြောင်းရင်လို့အိမ်နေဆရာတော်နဲ့လည်းခင်နေတော့အေးစေးအဖြစ်ထုတ်နေတာငါတွန်းရင်လည်းငါအမေကသွေးတိုးယောဂရှိတယ်အဲ့တော့ငါကြောင့်သွေးတက်သွားတယ်ဆိုတော့တခါမိဘကိုအပြစ်လို့ရရောက်အောင်မောင်းထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းမနေနဲ့တွန်းလို့တော့မောင်းထုတ်တာမဟုတ်ဆိုတော့မှစဉ်းစားတယ်နောက်ဆုံးစကားလေးတတိယအလုတ်ရှိမှလုတ်တတ်တာယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလေအလုတ်ရှိအောင်လုတ်တတ်မှယောက်ျားအိမ်မှာဘာလို့အနေနဲ့ဟုတ်တယ်အိမ်မှာဆန်လည်းမရှိတော့ဆီလည်းမရှိတော့ရိတ်ခါပြတ်တော့မယ်အဖေမြင်နေတယ်အဲ့တော့ကိုကသားအကြီးဆုံးသားကြီးဩရတငါ့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေအဖြေထုတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ငါအလုပ်လုပ်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ပြီလိုင်ရလိုက်ရလုံနေဖို့ဖြစ်ဘူးနိုင်ငံကြီးကယ်ဖို့တဲ့ကိုမိသားစုကဘိုင်းဘိုင်းလဲတော့နော်ကိုဝမ်းစာတူတူပုံတော့မယ်အဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်မှရှိတဲ့အလုပ်ပေါ်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကကိုပဲအဖြေရှားတယ်အဖေရှာလို့တွေ့တော့ပြန်နေအမေနဲ့အဖေကိုကြောတယ်ကြောပြီဒီနေ့ကစပြီကျွန်တော်အဖေပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိနဲ့စူးစမ်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူမှအလုံးမရှိတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူတွေအလုံးရှိနိုင်တယ်လဲစဉ်းစားတော့အလုံးမရှိရင်ငတ်သိမ်းမဲ့လူတွေကမလုပ်လို့ကိုမရဘူးအဲ့လူလူတွေနဲ့သွားပေါင်းအဲ့ဒီလူတွေစီသွားပြီးအလုံးတောင်းတော့ပါလားဟဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးစင်းတို့တွေပြောကျင်တဲ့အချက်ကတခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုတိဆောက်တတ်အောင်ဒါခမဲတော်ကြီးကလမ်းကြောင်းပေးလိုက်တာသင်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှအဲ့ဒီနေရာစပြီဒီနေ့ဦးစင်ကိုကိုကိုအာအာမထားဘူးနော်အလုတ်တစ်ခုလုံနေနိုင်အောင်လုတ်ဖြစ်အောင်အမြဲကြိုးစားအဲ့တော့ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းတစ်ခုမဟုတ်တူတဲ့နေရာမှာဒီနေ့အသိဉာဏ်ပညာဘဟုတုတ္တတစ်ခုကိုတော့ရနေရမယ်အကြောင်းမဲ့အချိန်ကိုမခံမခံနိုင်သဘောပါလားအဲ့တော့အခုဒီလောကအကျိုးဆောင်တဲ့အလုတ်တွေလုတ်လာတော့မှအိုးကိုမှစွမ်းအားတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်အော်ငယ်ငယ်တုန်းကငါဒီလိုလုပ်ခဲ့ရင်ဒီအချိန်မှာငါဒါလေးလိုက်လေးလံနေစရာမလိုဘူးတင်စရာမလိုတော့ငါအားလုံးအချိုးဆောင်လိုက်ရုံပဲအခုမှငါရှာနေရတယ်အခုမှငါတင်နေရတယ်အခုမှငါလုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ခုကိုယ်မှနောက်ကျနေတဲ့အချိန်တွေကသဘောပါလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလားအဲ့တော့ကိုကိုကိုတိဆောက်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုอ่ะအားလုံးဟာအရေးကြီးပါတယ်နော်ကိုကိုကိုတိုးတက်အောင်ကြီးပွားအောင်အောင်မြင်အောင်ထူးချွန်အောင်ထက်မြက်အောင်နော်ဦးစင်းကိုနာမည်ကခေါ်ထားတာကကိုကိုလေးတဲ့လေးလုံးလို့တယ်အတွက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်အထက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်တခါတည်းခံယူချက်နဲ့ကြိုးစားတယ်ရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ရှင်ရာဟုလာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးလိုက်တာခုနှစ်နှစ်သားကောင်းလိုက်တာဦးစင်းတို့ဒါအရွယ်ရောက်ပြီးမှခမဲတော်ကြီးပြောတာအရွယ်မရောက်ခင်ကသင်ထားတဲ့ခုနှစ်နှစ်သားရှင်ရာဟုလာလေးကအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကရင်သူ့ကိုယ်သူကာယကံမှုဝစီကံမှုချစ်သား ကာယကံလုံးမဆိုလဲစဉ်းစားဦးဒီကာယကံကြောင့်ကိုအကျိုးရှိရလားအများအကျိုးရှိရလားကိုအကျိုးပြပြမလားသူများအကျိုးပြပြမလားကိုဆင်းရဲမလားသူဆင်းရဲမလားမကြည့်ကြည့်ပြီးမှအကျိုးရှိတဲ့လုံးလုံးကဲတူတူပဲပြောကြလို့သဘောပါလားနော်အဲ့ဒါလို့ရှင်ရဟုလားတိဆောက်သွားခဲ့တာသူ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးသိတ်ကောင်းတဲ့အဆုံးမှာပေါ့အဲ့တော့မှန်ပါလို့ဖို့ကြည့်တာလဲဆိုကိုကိုကိုဆင်ခြင်မို့ဘာလို့မို့လို့ကိုကိုကိုဆင်ခြင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နေတိုင်းမှန်ကြည့်သလိုကိုကိုကိုနေတိုင်းမှန်လို့ရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်နေတိုင်းဆိုတာသိတ်ကြည့်တော့ကျဲလွန်းတယ်အချိန်တိုင်းဆင်ခြင်နေရရှင်းလားတကယ်လောက်ရမယ့်အလုပ်ကကိုကိုကိုအချိန်တိုင်းကိုမှန်ကြည့်တယ်လို့ကြည့်နေရမှာအရေးတကြီးကြီးငါဒီအချိန်ခုအချိန်ကုန်နေပြီဘ ഹു တုတရရလားတမာရီတိုးတက်သလားသီလတိုးတက်သလားပညာတိုးတက်သလားငါဘာအကျိုးဆောင်နိုင်လဲခုပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးဆောင်နိုင်လားငါအကျိုးငါဆောင်နိုင်ရလားစက္ကန့်နေမိနစ်တွေကုန်ဆုံးနေပြီဘာမှမရလိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုဘွားတက်တက်ကိုကိုကိုဖြည့်ဆည်းနေတာ ਨੇ ဒူဒူပဲရှင်းမလားရှင်းပါပြီ။ကဲကောင်းပြီ။အဲ့တော့မှအတ္တသမပဏိတိတိဒါသာမရှိ။ခုနပုဗ္ဗေစကတ္တဗုံညတာဆိုတော့ရှေ့ကကောင်းမှုကံတွေရှိရင်ရောအတုံးကြမလား။မကြဘူး။ပရိဓုပဒေသဝါသာဆိုတော့အရကောင်းကြီးရောက်နေရင်ရောအတုံးကြအောင်မလား။မကြဘူးဗျ။ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပြောရင်လည်းဦးဇင်းရတဲ့နိုင်ငံကြီးလည်းသိချစ်တော့နိုင်ငံကြီးကတရားဟောတိုင်းပါပါနေတာ။အဲ့ဒီနိုင်ငံလည်းအားမလို့အားမရဖြစ်နေတာဒါပဲ။ဘုရားသာသနာတော်ကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတ္တသမပဏိတိမလောက်ကြတဲ့အတွက်အဖက်ဖက်ကပျက်စီးယူရင်းသွားတယ်ဇာတိတမန်တိုင်းပြိုလဲသွားခဲ့ဇာတိတမန်တိုင်းပြိုလဲပြီဆိုမှတော့လူဘဝပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးတာ ਨੇ အတူတူပဲအမျိုးပြက်တာနိုင်ငံပြက်တာ ਨੇ အတူတူပဲအခုတိုင်းပြက်ပြည်ပြက်ကြီးတဲ့မှာငါတို့နေနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုစီကိုစီအတ္တသမပဏိတိကပျောက်သွားလို့ရှင်းမလားရေးလိုက်ငားလိုက်အမျိုးအများမိုးကားရေတော့သူများခိုးခိုးกว่าသူများလိန်လိန်กว่าသူများကြီးနိုင်ငံချင်းလို့လုတ်กว่าဟမ်လက်ပေးလက်ယူမှုတွေတော့မသမာမှုတွေလီစဲမှုတွေအောက်တန်းချမှုတွေအောက်တန်းချတဲ့စိတ်တည်းကြီးမွေးမြူထားကြတဲ့အတွက်အဖက်ဖက်ကဆုပ်ယုပ်ပြပြသွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာအဲ့တော့ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကတက်ကြီးတစ်ခုလုံးအပြက်ဖက်ကိုဥတီလာတာဘာဖြစ်လို့လဲအေးကိုကိုကိုကောင်းစွာတိဆောက်နိုင်ခြင်းမရှိလို့ကိုစီကိုစီကိုကိုကိုကောင်းစွာမတိဆောက်ဘဲမကောင်းသောစိတ်ကလွှမ်းမိုးနေတဲ့အတွက်ဟောဒီမှာခင်ဗျားတို့ဒီစိတ်ကလေးတစ်ချက်အပြောင်းယုံပဲလူတိုင်းမှာစိတ်ရှိတာပဲဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ဒီအောက်တန်းကြပါလားယုံညံ့ပါလားเนาะဆုပ်ယုပ်ပါလားသိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့တပ်ပုရိသူပနေတရားဆိုတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းလိုအပ်မလိုอ่ะအခုခင်ဗျားတို့မိကောင်းဆွေကောင်းနေဆရာကောင်းသမားကောင်းနေဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာဘုရားကြီးသာတော်များကြီးအဆုံးမမရဘူးလားရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့ပဲလိုတော့ဂျေနတ်တော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ခုနကအပိုင်းကနော်အခြေခံအားဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့တွေသိရှိပြီးတော့တိဆောက်ရမယ်အပိုင်းအခုပိုင်းကတော့ဥစဉ်တို့တွေတန်တရာလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးကိုကိုကိုတိဆောက်မယ်အပိုင်းကိုနည်းနည်းထည့်ပြောကြအောင်စုနော်ဟိုဘက်ပိုင်းကတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုညံရှိသလောက်ချဲ့ထွင်ပြီးတော့နော်နှလုံးသွင်းတော့ကြိုးစားတော့အာထုတ်တော့လောကီရေးမှာဒီလောက်ဆိုပြေဆုံးပါပြီနော်အဲ့တော့လောကုတ္တရာရေးမှာပြောကြစို့ဆိုတော့အခုအစင်းတို့တို့တို့တော်ကောင်းတို့တွေမှာရှိနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခဏများတို့ခန္ဓာ၅ပါးပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပါလားသိပါပါအေးတကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့အဲ့ဒီယုံနံကိုယုံနံပါပဲလို့ခင်ဗျားတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပြီလားမသိသေးဘူးတခုဖြည့်တဲ့အဖြေကအမှန်ပဲသိရင်ခင်ဗျားတို့အရိယာသောတာပန်ဖြစ်ပြီအောက်တက်ဆုံးရှင်းလားရှင်းပါပြီယုတ်တရားဉာဏ်နံတရားကိုဉာဏ်နဲ့เนาะပိုင်ပိုင်ခြားခြားတစ်ချိန်လောက်သိထားဘူးတဲ့ဆိုရင်ကိုခင်ဗျားတို့သုလသောတာပန်အဲ့ဒီသုလသောတာပန်စိတ်ကိုပွားများနေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝမှာအပေတကားပိတ်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေရှိမရှိကောင်းပြီအခုလူဖြစ်လာတဲ့အခိုက်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးနဲ့တူခဲ့ခုကအစောပိုင်းကပြောခဲ့တာကလူဖြစ်ကြိုးနှက်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်ဖို့အခုပြောမယ့်အပိုင်းကသာသနာနဲ့တွေ့ကြိုးနှက်ဖို့ဘာလဲဘာလဲတို့လောကမှာပြောပြောနေတဲ့စကားရှိတယ်လူချင်းတူဝိမဲ့အသက်ရှူချင်းမကြူဘူးဆိုတာအခုပြောတော့မှာခုနကလောကရေးရလောကမှာအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းကိုယ့်ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ခုနလောကီရေးကိုပြောတာဒီတဲ့ချက်ပြီးပြောစရာလေးအများကြီးရှိသေးတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ညာရှိရင်ရှိသေးလောက်သိလာပါလိမ့်မယ်မြင်လာပါလိမ့်မယ်เนาะချက်ပြောမယ်ဆိုအများကြီးကြံသေးတယ်အ အခုလောကုတ္တရာရေးမှာဥစဉ်တနေ့ကဝိပဿနာအလုပ်စဉ်နေသင်ရင်းနဲ့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့အတွက်တကယ်အဓိကပန်းတိုင်ဟာပါလဲနိဗ္ဗာန်ဥစဉ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆွတ်လက်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မနည်းကဘာမပြောဘူးလားအရင်တစ်ပတ်ကလည်းပြောတယ်နော်ပြောခဲ့တော့အခုတော်ကောင်းတို့တွေဟာဒီနိဗ္ဗာန်ရဖို့အခွင့်အလမ်းရှိမရှိရှိနေတယ်အခွင့်အလမ်းနေပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝခင်ဗျားတို့မှာပုပ္ပေစာကတ္တပုံညတာရှေးကောင်းမှုကံပြည့်စုံနေရှေးကောင်းမှုကံပြည့်စုံတဲ့အတွက်သာသနာနဲ့တွေ့တယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့တယ်လူဖြစ်လဲရတယ်အသိဉာဏ်လဲရှိတယ်ပြည့်စုံနေပြီကိုတရားအားထုတ်ပဲဆိုရင်အားထုတ်နိုင်လောက်တဲ့ကျမ်းမာကြီးရောရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းဘိုင်းမလဲသေးဘူးဟင်ဘိုင်းဘိုင်းမလဲသေးဘူးငွေမပြန်သေးဘူးအသိဉာဏ်မချိုးရင်သေးဘူးရသေးတယ်သဘောပါလားဒီတော့ဒီသင်းသင်းသိလိုက်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေအချိန်ချင်းကြားဘူးနာဘူးမှတ်သားဘူးနေပါရဲ့သားနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပညာဖြစ်အောင်အာမထုတ်သေးတာကိုကိုကိုတီဆောင်နေတာလားဖြက်စီးနေတာဟိုကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားနဲ့ပြောရင်သေစင်းစိုးသေဖို့စောင့်တယ်ဟမ်အိုချင်းစိုးနာချင်းစိုးသေချင်းစိုးဆိုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားဆရာတော်ကြီးကကရုဏာကြီးစွာနဲ့ပြောခဲ့တာနော်ကရုဏာကြီးစွာနဲ့ကဲတော့ယုံနာသာပိုင်းခြားမသိသေးပဲသေရင်သေချင်းစိုးတကယ်သေချင်းစိုးဟမ်အတ္တတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေနဲ့သေရမှာမြတ်သောသေချင်းလားယုတ်သောသေချင်းလားယုတ်သောသေချင်းမြတ်အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့မှာယုံနံကလေးပိုင်းခြားသိလိုက်တာနဲ့ကိုအနည်းဆုံးတစ်ဘဝနှစ်ဘဝအပေတကားပိတ်နိုင်လောက်အောင်ထိစွမ်းပကားရှိနိုင်တဲ့ဒီအတိတရားတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကို့အတွက်ကိုပွားများထိုက်တဲ့တရားကိုကိုရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပွားများပြီးနေရမယ်လို့ကိုတည်ဆောက်ဟုတ်လားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းကြည့်စမ်းရုပ်ဆိုတာဘယ်သဘောရှိလဲဟောပြန်တဲ့သဘောအရင်တစ်ပတ်ကလည်းသင်တန်းအရာပြောနေပြီเนาะเนาะဓမ္မဒေသနာအစဉ်ရရုပ်သည်ဟောပြန်တယ်ဓာလေးပါဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားတွေနဲ့စုထားတယ်ရုပ်ကိုထောက်ပံ့တာကံစိတ်ဥရုအဟာရလို့ဆိုတယ်ကံမှလည်းကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလည်းဆန့်ကျင်ဘက်ပဲခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရတဲ့အလူအရခင်ဗျားတို့ကိုအကျိုးပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်အစဉ်ပြေးလိုက်ခဏအစဉ်မပြေးလိုက်အခုချိန်နေလို့ကောင်းလိုက်ခဏနေလို့မကောင်းလိုက်မျိုးစုံမရှိဘူးလားရှိပါပါအေးဒါကံချိုးပေးတယ်ခင်ဗျားတို့အခုမြင်းနေရတာကအခုမြင်ခွင်းကောင်းလိုက်ခဏနေမြင်ခွင်းမကောင်းလိုက်ခုအိဋ္ဌာယုံဖြစ်လိုက်ခဏနေအိဋ္ဌာယုံဖြစ်လိုက်ဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအလို့ရဲ့အချိုးပေးနေတဲ့အတွက်ဒီအလို့ရဲ့အချိုးပေးနေတာကခင်ဗျားတို့ဘဝတဘာဝနေရမှာကောင်းတစ်ခါဆိုးတက်လည်းပဲအဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့လောကတန်တရားနဲ့ခင်ဗျားတို့လင်းနေတာအကြောင်းမရှိဘူးရှင်းလားရှင်းပါပါဒီတော့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတတ်တဲ့သဘောကံကြောင့်လည်းဖောက်ပြန်ပဲစီးတယ်စိတ်ကြောင့်ရောခုခင်ဗျားတို့စိတ်တည်းလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးမနေဘူးလားအခုပဲယူရွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှ
1: အခုပဲဟိုလူအေးမြဲလေးမြေဆောင်တို့ဒီလူအေးမြဲဆောင်တို့နဲ့ဟိုလူလက်ညှိုးတို့ဒီလူညှိုးတို့နဲ့လွဲသွားပြန်ရောအာအခုတစ်ခါလုံတော့မယ်ဆိုပြီးဖြစ်ပြန်ရောနော်အခုကောင်းလိုက်ခဏနေဆိုးလိုက်မဖြစ်ဘူးလားစိတ်ကလည်းဖောက်ပြန်နေတာဥရုဝါရောအာဟာရရောအဲ့တော့ဖောက်ပြန်စရာအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်သူဘာဖြစ်နေလဲဖောက်ပြန်အဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားတွေစုဝေးနေလို့ဖောက်ပြန်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အဲ့ဖောက်ပြန်နေတာဟာယောက်ျားတွေလားမိန်းမလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဘာတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ရဲ့ဗာလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့တရားတစ်ခုတဲ့ဒါကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပြောလို့မရတာကိုညံတဲ့တစ်ခါတည်းပိုင်းချနိုင်အောင်ကြိုးစားဗာနဲ့ပိုင်းချညံတဲ့ပိုင်းချနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေအာနာပါနလေးလှုပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လှုပ်ပြီးပြီးကိုယ့်အတွက်တမာရီနော်နေ့စဉ်တမာရီပွားများသလားဝိပဿနာပညာပွားများသလားကိုကိုကိုအမြဲစစ်ဆေးနေရအဲ့တော့ယုံနာနေငါတို့ကြားဘူးထားပြီကိုပိုင်ပညာမှဖြစ်ဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ငါတို့တွေဒီဘဝလုံလောက်တဲ့တိဆောက်မှုမလုံနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုအတ္တသမပဏိတိကိုကိုကိုတကယ်ကောင်းစွာတိဆောက်ခြင်းရင်ယုံနာကိုပိုင်းခြားသိအောင်ကြိုးစားဘာလို့မလဲအဲ့တော့ယုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာယုတ်သည်နော် တကယ်ပြောရင်ဟောဒီလုံးရတန်တန်ပုံဟနမိတ်တကယ်တော့မျက်စိမိတ်ပြီးထိုင်ဆိုတာဒုတရောင်ပေါင်ခလက်ခြေသလုံးကောင်းဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသွင်တန်တန်ဒီဟာရုပ်မဟုတ်ဘူးဟွာတန်တန်တကယ်သိရမယ့်ရုပ်ကဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောတရားတက်တက်ကိုသာသိရမယ်ပါတယ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတော့လက်မောင်းကြည့်လဲဖောက်ပြန်နေတယ်ရင်ပတ်ကြည့်လဲဖြောက်ဖောက်ပြန်နေတယ်ခေါင်းကြည့်လဲဖောက်ပြန်နေတယ်ခါကြည့်လဲဖောက်ပြန်နေတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းကပြပြဒါဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောပဲလို့ညံနဲ့ပိုင်းခြားနိုင်မှဒါရုပ်ကိုသိတယ်လို့ပြောလို့ရရှင်းသလားဟုတ်ပရိစိတ်လို့သိတာကစာကျက်နေတာစာကျင်တာကနံစာနေတာကရုပ်သွားကျင်တာကနံသွားနေတာကရုပ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်နံနဲ့ရုပ်ဒါစာကျက်နေတာပရိစိတ်ကအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကဉာဏ်အမြင်ထိုးပေါက်ဖို့အတွက်တမာတိတည်ဖို့အတွက်ဘာဝနာနော်တမထဘာဝနာပွားများနေတာရုပ်ဖဲနာမဲရုပ်နာမဲရုပ်နာမဲရုပ်နာမဲရုပ်နာမဲနဲ့ဒီဘက်ကအသိဉာဏ်ပညာအာစေနကံကောင်းလာအောင်တခါတည်းဒီပေါ်မှာခင်တွယ်မှုတာယာမှုတတ်မဲ့မှုတွယ်တံမှုတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းလွတ်ကင်းလာအောင်လို့အချိန်ဖန်များစွာရုပ်နာမဲရုပ်နာမဲရုပ်နာမဲရုပ်နာမဲရုပ်နာမဲနဲ့ကိုစိတ်ကိုတခါတည်းထုံမွန်းထားတယ်ဘာဝနာနဲ့ထုံမွန်းထားပြီးတကလားတကယ်တော့ညံနဲ့ထိုးတွင်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်ခြင်းတက်တက်ပဲဟုတ်ကလားဒုတိယတော်ပေါင်ခလက်ချူတို့ကောင်းဆိုတာမရှိဘူးယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးတကယ်ရှိတာဖောက်ပြန်မှုတက်တက်ပဲဟုတ်ကလားအဲ့တော့နံပိုင်းဆိုတော့နံမှာကျတော့ဒီဖောက်ပြန်တာကိုသိနေတာနံဖောက်ပြန်တာကိုသိနေတာပါလေအေးဒီယုံနာတရားဒီတိုင်းလေးဟောရင်ဒီတိုင်းဒီလိုလေးဟောရုံပဲဖောက်ပြန်နေတာသိနေတာပါလေနံဒီခါပေါင်ကနာပြတယ်ခါကနာပြတယ်နာတယ်လို့သိတာဘယ်သူလို့နာနာတာကယုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ယုတ်နာနေတာကိုစိတ်မရှိဘဲနဲ့သိမလားမသိပါဘူးနာမရှိဘဲသိမလားမသိပါဘူးအဲ့တော့ခံစားပြီးသိတယ်မှတ်သားပြီးသိတယ်ပြုပြင်ပြီးသိတယ်နော်သိကြံရင်ကြံရင်နဲ့သိဆိုတော့ဒီအသည့်တရားလေးတွေဟာသိနေတာဟာနံပဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်တာကယုတ်သိနေတာကဖောက်ပြန်တာကသိနေတာကဟုတ်။အော်ဒါသိနေတဲ့ဟာနံတရားပဲသိနေတာနံတရားပဲဘယ်နှားကသိတာလဲဘယ်ဟာသိတာလဲလုံးမနေနဲ့ရှင်းလားရှင်းပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့တချို့ကဉာဏ်မမီဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာရယဝတ္ထုလို့ပြောထားတယ်။ဟာရယဝတ္ထုလို့ပြောထားတော့အဲ့ဒီဟာရယဝတ္ထုဆိုတာနှလုံးအင်ကသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုသိပ္ပံပညာရဉာဏ်အုံနောက်ထဲကနောက်ကနံကြောလေးတကြောကသိတာဆိုတော့အုံနောက်ကသိတယ်ညင်းလို့ညင်းနော်ခေါင်းကတိတာပြောလို့ပြောရင်ဘက်ကတိတာပြောလို့ပြောတော်သူဘာပြောပြောတိတာဟာတိတာပဲဟုတ်ဘူးလားဘယ်နာတိတယ်လို့လိုက်ရှာရလို့သေးလားတိတယ်ဆိုမှတော့တိတယ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကတကိုယ်လုံးကိုပြတ်နေတာပဲဗျဓာတ်ရ6ပေါက်လုံးမှာစိတ်မပေါ်နိုင်တဲ့နေရာမရှိဘူးခြေနဲ့ကလားအဲ့တော့အဲ့တော့တိနေတဲ့အတိကလေးကိုတို့ကအခုယုံနံကလေးမှာဒါဦးစင်းတော့ချုံခေါ်တာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘက်မှာဟောနေတဲ့ဝိပဿနာအလုတ်စင်သမသနာဉာဏ်ကရုပ်ဖက်ရှိသေးလို့အဲ့တော့နံကိုအကျယ်မချဲ့ရသေးတဲ့အတွက်အကျယ်မချဲ့ဘူးချင်းချင်းလေးသိမယ်ဖောက်ပြန်နေတာကသိနေတာကဖောက်ပြန်နေတာကသိနေတာကဟောဒီလိုလေးသိနေတော့ဉာဏ်ထဲမှာပိုင်းခြားလိုက်ရင်တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့ယုတ်တရားနဲ့ဟောဒီယုံနံယုံနံယုံနံပဲယုံနံပဲယုံနံပဲယုံနံပဲနဲ့ဉာဏ်ကပိုင်းခြားရင်လေအဲ့တော့အသိဉာဏ်ကလည်းတကယ်ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိလိုက်ရင်သောတာပန်ဆိုတာအဲ့ယုံနံသိတာနဲ့လည်းဖြစ်သွားတယ်ရှင်းလားဉာဏ်တစ်ချက်ထိုးအဖောက်ပဲဉာဏ်တစ်ချက်အသိဉာဏ်လေးဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်အသိနဲ့ပြန်ပြောခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်အသိအဲ့ဒီအသိကလေးကိုက်ရင်သောတာပန်ဆိုတာဘာမှမခက်ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တွေမှာအာဟိုပြတဲ့နီလန်းနေရာလဲမျိုးစုံပြထားတော့ဟာဘယ်ညာပြီးမှဘယ်ညာဘယ်ညာပြီးမှဘယ်ညာဘလို့လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းတရားနာကြရင်လည်းတရားနာရင်သောတာပန်တည်သွားတယ်လို့မကြဘူးလားကြားပါဘူးဂါထာတစ်ပုဒ်နာရင်လည်းသောတာပန်တည်သွားတယ်လို့မကြဘူးလားအေးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးနော်ယေရမဟိတုပ္ပဘုရားတရားအလုံးကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေပဲဒါလေးသိလိုက်တာနဲ့ဖြတ်ဆိုညံတဲ့ဟာဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတတ္တဝါမရှိဘူးသူမရှိဘူးငါမရှိဘူးအကြောင်းတရားနဲ့ကျိုးတရားဓမ္မသက်သက်ဖြစ်ပြီးဓမ္မသက်သက်ပြည့်နေတာပဲလို့ညာကထိုးရင်းချိုင်တာသောတာပန်ဒီပါတထိုင်လေရှင်းလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီထိုးထွင်းဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့စီကိုရောက်ဖို့ဆိုတာကဒီနောက်ကကို ိုရှိမှလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကိလေသာပါနေမှညာကဖောက်နိုင်တာအခုခင်ဗျားတို့ရုပ်နာနေအချိန်ချင်းကြားနာနေရပြီမဲ့တပိတော့ရောကြတော့ဘာလို့သောတာပါမတည်တာတော့ဆိုတော့ဒီမှာအတ္တမာနဒိဋ္ဌိတွေကရှေ့မှာလွှမ်းခြုံတာငါတရားနာနေတယ်ငါတရားအထုတ်နေတယ်ငါမြင်နေတာငါသိနေတာဟောဘယ်သူကဝင်နေလဲဒိဋ္ဌိကဝင်နေဘယ်သူကဝင်နေလဲဒိဋ္ဌိကဝင်နေတာအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးများတမာရီဒီတိုင်းဟုတ်ပြီငါတော့တော့ဟုတ်ပြီဟောမာနသောပါလားအဒီလိုဆိုတော့တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတော့ကိလေသာရှေ့ကလွှမ်းခြုံထားလို့ဆိုတော့ဒီကိလေသာဆိုတာအလိုလိုပါသွားမှာမဟုတ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပေးခဲ့တဲ့ဥပမာတွေလိုပဲနော်မြစ်ထဲကမျောလာတဲ့ထင်းတုံးအဆိုကြီးရေတမန်းတုံးအဆိုကြီးကိုကမ်းပေါ်တင်တင်ပြီးပြီးချင်းမီးရှို့မရဘူးအဲ့တော့မီးလောင်ရင်မလိုအောင်ချောင်းလန်းအောင်မချောင်းလို့အောင်မခုခင်ဗျားတို့ကိလေသာတွေစိုးစွတ်နေတဲ့စိုးစွတ်နေတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ဒီဖောက်ထွင်းနိုင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့မဖောက်ထွင်းနိုင်ရခေါင်းလာလို့မကြည်မနက်ညူစုမိမှုနော်စိတ်ဓာတ်ကြမှုတွေဖြစ်လာရင်ရှေ့ရောက်ပါအောင်မလားမပါပါဘူး။အောင်မြင်ပါအောင်မလားအောင်မြင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမရရခေါင်းလာလို့ဆုပ်ယုပ်တဲ့စိတ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဝင်လာရင်ငါသည်အောက်တန်းကြတဲ့လူဖြစ်တော့မှာပဲလို့သာတတိထားဟုတ်လားမရသေးဘူးဆိုတာမရထိုက်သေးတဲ့အကြောင်းတရားရှိနေလို့ဒါကြောင့်ယေရှုရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကသတိပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိပဿနာအလုပ်တာလုပ်ပါတယ်မနဲ့အထုတ်ညနေရမယ်ညနေအထုတ်မနဲ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာရှားမခိုးစီနဲ့ဒါလေးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လေ့ကျန်သေးတယ်ပါတယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အချိန်ချင်းအထုတ်နေကြတာဘာလို့မရလဲဒါပဲပေါ့ဗျာအပြည့်ရှင်းနေတာကိုဘာလို့ပြဿနာတက်နေတာတို့သဘောပါရဲ့လားဒီကိလေသာကိုငါတို့ကြားထိုးနေသေးလို့မရတာအဲ့တော့ကိလေသာကြားမထိုးအောင်ဒီဘက်ကအာစိဏကံကောင်းအောင်တခါတည်းတမာတိတမာတိဆိုတာတမာတိများများပွားများများပွားနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာတခြားမဟုတ်အဲ့ဒီတမာတိကိုပွားများနေမှဒီယုတ်တရားနန္တရားယုတ်တရားနန္တရားချိန်ဖန်များစွာကြည့်တော့ဒါယုတ်သဘောပဲနန္သဘောပဲယုတ်သဘောပဲနန္သဘောနဲ့ညာကစူးစိုက်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာထိုးထွင်းသိလာပြီဆိုတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီဘက်ကိလေသာပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိလေသာပါလာလို့ညာထက်လာရင်ညာကြည်လင်ခြင်းနော်ညာကတမာရီနဲ့ပညာနဲ့တွဲတက်လာရင်ညာကြည်လာတယ်ညံကြည်လာရင်ဒီကောင်ဝင်ဝင်နောက်ချက်တယ်။ဟာငါတော့တော်ဟုတ်ပြီ။ငါတော့တော်နေရကြပြီ။ငါတော့ဟုတ်တော့မှာပဲ။ဟင်?ကျိုင်းဆိုငါတော့ပြီးတော့မှာ။ဘယ်ကောင်ဝင်သွား။ဒိဋ္ဌိကိလေသာဝင်သွားပြီ။တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဝင်သွားတဲ့အတွက်ကိလေသာဘာဖြစ်သွား?ကြားခိုးသွား။ရှင်းလား။ तू ကသင်္ခါရုပ္ပိခာညာဂုတ္တဝဉ္ဉာဏ်ဆိုတာသင်္ခါရုပ္ပိခာဆိုတာသင်္ခါရတရားယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားအားလုံးကိုဥပိ္ပခာပြုလိုက်ပြီဥပိ္ပခာဆိုတာတဒန်းနဲ့သူ့ကြောင့်တုံလို့ချင်းမရှိတော့သူ့ဘောမှာตายခြင်းမตายခြင်းမရှိတော့တာဒါဥပိ္ပခာခေါ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်လေးစိုက်တော့မှာဒါပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမိန်းမမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကိုအတ္တမရှိတဲ့အဆိုင်ခဲမရှိတဲ့လုံရတန်တန်မရှိတဲ့အနတ္တတရားတသက်ပဲဒီလိုလေးသိနေတဲ့အချိန်ဒီလိုလေးသိလိုက်ရင်ဟုတ်ပဲနိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှာမဉဏ်ကူးတော့နီးနေအဲ့ဒီကက္ခံကလေးသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်သင်္ခါရတရားဥပ္ပခာပြုပြီးပြီဂုတ်ရူဉာဏ်ဆိုတာဒီသင်္ခါရဒုပ္ပခာဉာဏ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်တာပဲပြန်ပြီးတော့နှလုံးပုသင်းတာပဲအဲ့တော့ဒါလေးနှလုံးသွင်းချလိုက်လို့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်းချလိုက်ရင်ဟိုဘနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့အဲ့ဒီနာလေးကပ်ပြီးမှကိုသူကဝင်ပြီးတော့ထိုးသေးတယ်တဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အကျိုးတို့ကအခုလောက်တမင်ညကြိုးစားယုံနဲ့ရမလားမရပါဘူးကိလေသာမချောက်သေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိလေသာထူဝင်ထူတော့ကြာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ရင်ဘယ်သူမရဘူးလို့တော့မဆိုလိုဘူးတဲ့နော် ပင်ပင်ပန်းပန်းအားထုတ်ပြီးမှနှင်းနှင်းရမယ်လူလဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးဟုတ်ကလားပင်ပင်အားပန်းပန်းအားထုတ်ရပေမဲ့မြန်မြန်ရတဲ့လူလဲရှိတယ်တချို့ကျတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းအားထုတ်ရတယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းအားထုတ်ရတယ်ဆိုတာကိလေသာထူပြောတာရဲ့အတိတ်ကပုပ္ပိသကရဗုံညတာနဲ့မပြည့်စုံတော့အာကုသို့များခဲ့တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကနှိပ်စက်တယ်ပင်ပန်းတယ်နွမ်းပါတယ်သူများထိုင်တယ်လို့ကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူးကြာကြာထိုင်ပြန်တော့ပင်ပန်းလာတယ်ဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒါအတိတ်ကညာသို့သောအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒီကိလေသာကိုထိုးဖောက်နိုင်ရင်ထိုးဖောက်နိုင်တယ်လို့မြန်ဒီနေ့ကလားတချို့ကျချမ်းချမ်းသာသာအားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြာကြာမှရတယ်ချမ်းချမ်းသာသာအားထုတ်တော့ဒီချမ်းသာမှုနောက်မှာတရားထိုင်ရင်းနဲ့တခါတည်းပီတိဖြစ်လွယ်တဲ့တမာတိတီလွယ်တဲ့တီလွယ်တဲ့အလျောက်အဲ့ဘုံမှာတခါတည်းမာနတွေဝင်ပြီးတော့ဒီဘုံမှာตายာပြီးမွေလျော်ပြီးတော့နေလိုက်တာရှိမတက်တော့ဒီလိုကြာတာတွေရောမရှိဘူးလားချမ်းချမ်းသာသာအားထုတ်ရတယ်ကြာတယ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မာမောက္ကလံကြည့်ရင်ကိုဒါပဲရှင်မာမောက္ကလံကြီးကပင်မနဲ့သိပ်ပင်မနဲ့တရားအားထုတ်ရတယ်ငိုင်မီးနေတာရဲ့သူ့မှာလေဒီနိဝရဏတွေကိုသူတွန်းလှန်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမြန်မြန်ရသွားတယ်ခွန်ရက်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ယဟန်ဝတ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့ချမ်းချမ်းသာသာ तू ကသိပ်ပင်မမှုဒါပေမဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတခါတည်းပြန်ပြီးကစားနေတာဉာဏ်ကလှဲ့ပြီးကစားနေတော့ဒါဘိဉဏ်ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာပဲဒါဆိုရင်ဘာပဲ ਨੇ သုံးသပ်နေတာ ਨੇ ရှိမရောက်14ရက်ကြာပါသဘောပါလားဒီတော့ဦးဇင်းတို့တော်အောင်တို့တွေပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးဗျနော်ပင်ပင်မမအားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နေနေမှရပင်ပင်မမအားထုတ်တယ်မြန်မြန်ရသက်တောင့်သက်သာအားထုတ်တယ်နေနေမှရသက်တောင့်သက်သာအားထုတ်တယ်မြန်မြန်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာမရဘူးဆိုတာပါလားဒါဖြင့်လှုပ်ဖို့သာလိုရင်ကျင်းရသလားအဲ့တော့လာမယ့်ဥပုံနေ့ကြတော့တို့ယုံနာဆက်တက်မှာပေါ့နော်ယုံတရားအကြောင်းလိပ်ပါလေအောင်ပြောပြီးအနန္တရားအေးစေးစေးပေါ့တခုချင်းတခုထိုးဖောက်မိရင်လည်းပြီးတာပဲနော်တချို့တရားလောဘကြီးတယ်ဟာဟိုလိုလေးတိုးဟောက်ဒီလိုလေးမဟုတ်ဘူးယုံတရားတခုကောင်းကောင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလို့ခမရတို့ထိုးဖောက်နိုင်ရင်လည်းသောတာပန်သက္ကရာကနာကယဟန္တာဖြစ်တာပဲသဘောပါသလားအများကြီးသိဖို့မလိုဘူးအများကြီးသိပြီးဟုံနေတဲ့လူတွေတဘောကြီးဟမ်အရေးကြီးတာကဘာကြားမခုဘူးကိလေသာသာကြားမခုအောင်ခင်ဗျားတို့အားထုတ်နိုင်ရင်ဒီဘဝမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ယုံသလားယုံရင်အတ္တသမပဏိတိစကိုကိုကိုသာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တိဆောက်တော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခုနလောကီရေးရလဲပြောပြီလောကုတ္တရာလဲရေးရလဲပြောပြီအဲ့ဒီတွေ့တို့တပ္ပုရိသူပနေတရဆိုတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမလို့ဘူးလားမလို့ပါဘူးအဲ့ဒါနောက်တော့ပါဘာဥသိသိင်းစသိပင်းစဆက်သွားကြတာပေါ့မလို့ပါဘူးဂျင်းရတယ်နော်ကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တကယ်ကြည့်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့နည်းနည်းအဲယုံနာအားလုံးဟာမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားဒါဖြင့်ကိုကိုကိုအထက်တန်းရောက်အောင်ကြိုးစားလို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့ဖြစ်လေရဘဝမှာဖြစ်သမျှဘဝလေးနဲ့ပဲတင့်တိမ်နေကြမလားအထက်တန်းရောက်အောင်ကြိုးစားမလားအေးဘဝကိုပြီးပြီးရောမလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဒါမို့ရှိပညာရှိတွေဆုံးမခဲ့တာသိကောင်းတယ်လှုပ်သလိုဖြစ်နေတဲ့ဘဝမှာဖြစ်သလိုမလှုပ်ကြသမ်းမှန်းနဲ့နင်းဒါမဟုတ်သေးကလေးတွေအများအားပြောတယ်အလုံးလုံးနေလဲမင်းတို့ဖြစ်သလိုမလှုပ်ကြနဲ့အခုစတော့သူတို့တွေပြောအောင်ပြောတာပေါ့ငါလှတာလည်းကြိုက်တယ်ကောင်းတာလည်းကြိုက်တယ်လှလည်းလှမယ်ကောင်းလည်းကောင်းအောင်သောပါလားဆိုလိုတာတတ်တတ်ရရပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုလှုပ်ထားတဲ့အခါနောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်စရာမလိုအောင်သောပါလားစေတနာအပြည့်နဲ့အာမံအပြည့်နဲ့ကြိုးစားကြစမ်းပြောတာဘယ်အလုံးမှဖြစ်တယ်လို့မလုံးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့အကျင့်ပါသွားရင်ဖြစ်တယ်လို့နဲ့ပဲဘဝနေကုန်ချုပ်သွားမှာကျင်းနေပြီလားကဲဒါဖြင့်ဒီနေ့ဆက်ပြီးသတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လောကုတ္တရာမှာခမည်းတော်အတွက်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရနိုင်တဲ့အတ္တိတရားတွေရနေပြီသားလို့မှတ်ထားအဲ့ဒီအတ္တိတရားနဲ့ဒီဘဝမှာတကယ်တည်ဆောက်ရင်နေပါရနိုင်မရနိုင်ယုံယုံကြည်ကြည်အားထုတ်ကဲဒါဖြင့်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘုသူကိုဘုသူကြည့်မယ်ကိုကိုကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချုပ်ယုတ်တရားနဲ့ယုံနာအလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာလာရင်ဒီဘက်လောကဒေါသမောဟမာမာနတွေအတ္တတွေဒိဋ္ဌိတွေလာအောင်မလားသိတာကသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတည်မှတော့နောင်ကျိုးဒုက္ခလာအောင်မလားနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အေးကဲလို့သစ္စာလေးချက်တပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့ဆာသောတည်းမလျှော့သောဇွဲလုံးလဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်ရေးအတွက်ဘဝတသက်တာလုံးအတွက်အရေးကြီးဆုံးဓမ္မဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ အတ္တသမပဏိတိစကိုမယအယတိဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ကဲနားကြစို့

2019ရဲ့6လ92ခုမြင်းနေရန်ကုန်မြို့မောကိုတပ်နာတရားရှင်နဲ့တမန်ကျင်ပြပွားရေးဆောင်ချုပ်ကြီးတွင်ကံထာနာဆွေးနွေးဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌအရှင်သူမြတ်ဟောကြားအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြင့်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်နှင့်တစ္ဆာ4ပါးတရားတော်တဏှာထာဘိက္ခဝေဝိဟရထမာအနာထာလို့ဟောတော်မူပါသည်အတိတ်ကတော့အာကိုဇရာဝိပဿနာတရားလက်ခံထား၍တွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာကိုရာတရားနဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီဒေသနာတော်အရာပင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပန္ဒိတမိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲထာဝရတရားဓမ္မတို့ကိုတပွားပွားတတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားဤအဲ့ဒီတတိပိကျအတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလည်းကိုစီကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထပ်မံနှိုးဆော်ပါပဲဒီကနေ့ဩကတရဏတုတ်ကိုဟောရပါမယ်ဩကတရဏတုတ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာဩကဆိုတာဩရဲ့ခရဲ့နှစ်လုံးပါတာပေါ့ဩကတော့စွန့်ဖုံဖိဒီလိုအတိတ်ရပါတယ်ခကတတ်ဒီလိုအတိတ်ရတယ်ဒီတော့ဩခာဆိုတဲ့သကလုံးနှလုံးကရွှမ်းဖုံဖိပြီးတော့တတ်တတ်တဲ့အရာဒီအတိတ်ကပေါ်လာတာပေါ့ဒီရွှမ်းဖုံဖိပြီးတော့တတ်တတ်တဲ့အရာဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေဝဲဩဝဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကြာကြာကြီးလဲနေတာမဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့လက်တွေစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမျက်နှာဝကြဲကြဲသကလုံးကြီးထဲမှာရေတွေထဲလက်နဲ့နှိုက်ပြီးတော့အဝိုင်းပွေလိုက်မယ်ဆိုရင်လေဒီလိုကြလဲကြလဲကြလဲနဲ့မနေသေးဘူးလားအဲ့ဒါဝဲပေါ်ဝဲဆဲပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီထဲတိရောက်တိရဲ့အချောက်ကလေးများထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတိရဲ့အချောက်ကလေးကကြလဲကြလဲနဲ့လဲလိုက်နေမှာပဲအစတော့ကြဲကြဲပါပဲတပြေးတပြေးတပြေးတပြေးနဲ့ဟောအတွင်းပဲကြုံကြုံကြုံကြုံသွားပြီးတော့လှည့်နေတဲ့ဝဲကလည်းအလဲကောင်ခွက်ခွက်ပဲနောက်ဆုံးကျတော့အလဲကောင်လည်းရောက်ပြီးတော့စုပ်စုပ်အောင်မြုပ်သွားတာအပေါ်ကရေတွေကဖိပလိုက်တယ်မဟုတ်လားပြည့်ပြလိုက်တာကြောကြောတုံးကတော့ခြားခြားပတ်ချက်လှည့်မှု့ပြီးတယ်မှု့လို့အားရအောင်မှု့ပြီးပြီးဆိုတော့အလဲကောင်းလဲရောက်သွားရောအပေါ်ကနေဖုံးပြီးပြီးတော့အောက်ကိုနှဲ့ပြလိုက်တာရေရဲတွေရဲ့သဘောကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတိတိကျကျတဲ့ဥစ္စာတွေကြတော့မြစ်ဒီချောင်းဒီဂွေကြီးတွေလည်းများရောက်သွားပြီဆိုရင်ဝဲကြီးတွေအိုးမြစ်ပြင်ကျဲကြီးတို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဝဲကြီးတွေကကြီးသေးတာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာပြည်ပြရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတရားကြားလဲကြားလဲကြားလဲကြားလဲနဲ့မထွက်နိုင်ဘူးမလွယ်ပါဘူးဟိုတခါတလေဝါဖောင်ကြီးတွေများဖောင်ကြီးတစ်ခုလုံးဒီထဲကြားလဲကြားလဲဖြစ်နေတာအိုးအသေးတစ်ခုကိုယင်သမာမာနဲ့ကြားလဲကြားလဲနဲ့အော်ဒုက္ခပါပဲဖရာဖရာဖရာဖရာနဲ့ပထမတော့ကြဲကြဲကြဲကြဲကနေပြီးတော့တစ်ပြေးတစ်ပြေးကျင့်ကျင့်ကျင့်ကြတယ်ဝဲဆိုတော့ဒီပတ်ချလဲကမြင့်မြင့်ကြီးအလဲကောင်ကတုတ်ပြီးတော့ထားတော့ရေကတော့လို့နေတယ်မဟုတ်လားနောက်ဆုံးအလေကောင်းလဲရောက်သွားရောစုပ်စုပ်အောက်ကိုမြုပ်နှိပ်လိုက်တာဘာဖောင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟိုးကြီးအောက်ထက်ရောက်သွားတော့တာအဲ့ဘလို့အာရအောင်ခွေပတ်လဲပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအောက်ကိုနှိပ်မြုပ်မြုပ်ပြီးတော့တတ်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေဟာဝဲပေါ့ဝဲရေဝဲပေါ့နော်ရေဝဲပါဠိလိုတော့ဩခာဟိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်နော်ရေဝဲဝဲနဲ့ဩကနဲ့တွဲရင်ဝဲဩကအဲ့ဒီသဘောတရားလိုတာပဲဘုန်းကြီးတို့ဝဲဩကသဘောတရားလိုတရားများလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဩကလို့ပဲပုံတူကိုကတူတဲ့အနေနဲ့ဒီမှာဟောပါတယ်ဩကဆိုတဲ့သဘောတရားရေဝဲကြီးတွေလိုနေတဲ့သဘောတရားဒီမှာ၄ပါးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောတယ်အဲဟောတော့ဘသူတွေတို့ဆိုတော့နံပါတ်1ကကာမောကနံပါတ်1ကကာမောကဟုတ်တယ်နော်နံပါတ်2ကျတော့ဘဝကကတဲ့လို့နံပါတ်3ကဒိဋ္ဌောကဘယ်လိုလဲဒိဋ္ဌောကနံပါတ်4ကျတော့အဝိဇ္ဇောကဘယ်လိုလဲဩကာပဲနှမျိုးတော့လူမျိုးနံပါတ်1ကကာမောကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကအ
အဲ့ဒါလို၄မျိုးရှိပါတယ်ဒီ၄မျိုးကလည်းဟူဝဲကြီးတွေလိုပဲမှု့ပတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအောက်ညှက်ညှုပ်ပြလိုက်တာအာဟိုကဝဲကြီးတွေနဲ့တူတာပေါ့တူတယ်ကာမောကနံပါတ်၁ကာမောကသကာမနဲ့ဩကနဲ့တွဲထားတာဩကာမဆိုတာ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တို့အပေါ်မှာတွဲတာနှစ်သက်သက်တဲ့လောဘဟုတ်လားငါကအာယုံကာမဂုဏ်စာဟုအဆင့်အတန်အနံ့ရတာတိတိကျကျကြံပြေးစရာလို6မျိုးရှိတဲ့အနေနောက်ဆုံး2မျိုးကိုဖယ်ထားလိုက်ပါစစ်တဲ့2မျိုးတော့5မျိုးအဲ့ဒီ5မျိုးကလည်းတာမန်မဟုတ်ဘူးအင်မတအင်မတအတောင်းကြပေါ့အတောင်းကြဆိုပေမဲ့လို့အာယုံကာမဂုဏ်နည်းနဲ့ဆက်သက်တဲ့အကောင်းကြပြောတာပါဒီတော့အဆင့်အတန်အနံ့မှာတာမန်မဟုတ်ဘူးကောင်းပြီဆိုတဲ့အဆင့်ကောင်းပြီဆိုတဲ့အတန်ကောင်းပြီဆိုတဲ့အနံ့ကောင်းပြီဆိုတဲ့အရာသာကောင်းပြီဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒါဟာ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကာမဂုဏ်တရားအာယုံ၅ပါးဒါပြောတာပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာဖြစ်တဲ့တဲ့လောဘသူတို့တွေဟာကာမောခာတကခုနကတော့၅ပါးအာယုံကလည်းတွေ့တာခံရတဲ့အတွက်သူတို့တွေလည်းပဲအဲကာမောခာပဲတဲ့ဒါဖြင့်၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်လည်းကာမောခာသူတို့ကိုတွေ့တာတဲ့လောဘကလည်းကာမောကကာမဩခဒီလိုနော်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာဘဝတန်တရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တတိကိုပွင့်နေအောင်သူတို့ကလဲတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ခြာနာမပေးဘူးဟုတ်အောက်ကိုအပယ်လေးပါးချီအောင်မြုပ်ပစ်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီလိုမြုပ်ပစ်တဲ့အထက်သူတို့ပါတာပေါ့တတူတော့ကာမောကအေးအဲ့ဒီလိုတွေပါသိကြကြမယ်ဘဝကဆိုတာဘဝနဲ့ဩခဘဝနဲ့သာတွေ့ထားတာဘဝဆိုတာကယူပဘုံအယူပဘုံကိုရောက်ချင်တဲ့လောဘတဏ္ဍာအထုတ်ထားလို့ရပြီးသားဇံကလေးတွေကိုမလွတ်နိုင်တဲ့တဏ္ဍာအဲဒီလိုဥစ္စာကြတော့ဘဝကပါတယ်တို့ဘဝကအဲလို့ဆိုတော့ယူပဘုံအယူပဘုံအချက်တိုင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတော့တဏ္ဍာအောက်ပိုင်းတဏ္ဍာမှာတွေ့တာတဲ့ဥစ္စာကကာမောကအချက်ယူပဘုံအယူပဘုံတွေကိုလူကျင်နေရောက်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့တဏ္ဍာကြတော့ဘဝကနှစ်မျိုးလုံးလောဘကြီးပါပဲဟုတ်တယ်နံပါတ်1ကကာမောကနံပါတ်2ကဘောဓာပါဘုရားဆွေးကြလိုက်မယ်ဒိဋ္ဌောကဒိဋ္ဌောကဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဩဃနဲ့တွဲထားတာအိုဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာတတ္တာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြည့်တိကြဒိဋ္ဌိတွေအပြည့်ချက်တော့62ပါးအဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာသူတို့တွေကလည်းပဲဘုရားတန်တရားတွေကိုလဲအောင်ပတ်အောင်ဖွေပြီးနောက်ဆုံးအောက်ကိုအပယ်လေးပါးထိအောင်မြုပ်တာပဲ။ဒါကသူတို့ကဩဃနဲ့မတူဘူးလား။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကလည်းဩဃနဲ့တူတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဩဃနဲ့တွဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌောကပြောတာ။နောက်တစ်ခုကြတော့ဗျာတို့။အဝိဇ္ဇောကဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဩဃနဲ့တွဲထားတာ။အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတတ်တဲ့သဘော။ပါမတိတာပဲဟုတ်တယ်တိတာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတိဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဆိုတာ तू မတိဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒါလို့ပါပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်ကြောင်းလောဘတဏ္ဍာဟာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာလည်း तू မတိဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်ဟာနိရောဓသစ္စာဆိုတာလည်း तू မတိဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမခင်တရားတွေဟာမက္ခသစ္စာဆိုတာလည်း तू မတိဘူးအဲ့ဒါလို့တစ္ဆာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိဘူးဆိုရင်တော့ဘာခေါ်ရဲ့ဝိဇောကအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုယင်းနဲ့နှလုံးထဲရောက်နေလို့ရှိရင်လည်းသူတို့တွေကဘဝသံတရားတွေလက်ပံ့မှုပြီးနောက်ဆုံးအပယ်လေးပါးတိအောင်အောင်မြို့နှစ်တတ်တာပဲဒီတော့ဒီလေးမျိုးဟာဟိုကရေဝဲတွေနဲ့မတူဘူးလားတူတယ်ရေဝဲတွေနဲ့တူတဲ့တရား

တိတိကနံပါတ်1ကာမောဃကလောဘတဏအောက်တန်တရားတဲ့ဆရာပြည့်တာပေါ့နော်နံပါတ်2ဘောဃဆိုတော့အထက်ယူပဖို့အယူပဖို့ဆိုတော့အထက်တန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်တာတဲ့လောဘပေါ့သူတို့နှမျိုးလုံးဟာလောဘကြီးပဲမဟုတ်လားပေါင်းလိုက်လို့ရတာပေါ့နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ပေါင်းလို့ရတာပေါ့သူတို့တရားပါတယ်လို့လောဘနံပါတ်3ကဒေဝိနံပါတ်4ကအဝိဇ္ဇောကအဝိဇ္ဇာမောဟအတူတူပေါ့ဟုတ်တယ်ဩကတတာဟောယင်မာကလွှမ်းကဖိတနှစ်မြုပ်တတ်သည်အယယပင်ရေအယင်ဒီအစတုန်းကတော့ဩကဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလွှမ်းဖိဖို့ပြီးတော့အောက်ကိုနှစ်မြုပ်တတ်တတ်တဲ့ရေဝဲပြောတာပါပဲနောက်တော့အဲ့ဒီရေဝဲနဲ့တူတဲ့ဒီလေးမျိုးလည်းပဲဩကပဲပေါ့အဲလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့မောဟနဲ့အဝိဇ္ဇာအတူတူမဟုတ်လားဩကတတာဟောယင်မာကလွှမ်းကဖိတာနှစ်မြုပ်တတ်သည်အယယပင်ရေအယင်ဒီဤတွင်တမှုတတိသူဖြင့်တတိသူစရာတတိသူပစာရသူရဲ့အနေနဲ့ပြောတာဤတွင်တမှုတတိသူဖြင့်ဤသူဆွဲနှိအပေတိအောင်သူတို့တရားဟောအောက်အပေတိအောင်နှစ်မြုပ်တာပေါ့တတိသူဖြင့်ဤသူဆွဲနှိအပေတိအောင်မိမိကိန်းရာတတဝါကိုလွှမ်းကားဖိတတ်နှစ်မြုပ်တတ်သည်သုံးရာသဘောလောတိတ်ငေါကိုလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ဒီသုံးရာသဘောလောတိတ်ငေါကိုခေါ်လောဩဃအမိဒီဟိုနဲ့တူလို့ဒီလေးမျိုးကိုလည်းပဲဩဃလို့ခေါ်လိုက်တာဒါဖြင့်ဒီလေးမျိုးဟာဘုန်းကြီးတို့တကွေကိုလှဲ့ပတ်မှုပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့အပေတိအောင်နှစ်တယ်လို့ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီပေါ့ကံပုံဖြစ်ပြီးတော့အပေလေးပုံတီအောင်နှစ်မြုပ်တတ်တဲ့တရားပဲနှစ်ပါးဘုရားတို့ဆိုကာမောဟာဒဝောကာဒိဋ္ဌောကာဝိသောကာဘယ်လိုလှဲ့တာလဲဒီတရားတွေကလှဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလှဲ့တာလဲဆိုတော့ငောင်းမဲ့လေးဘုန်းကြီးတို့တွေမနဲ့မိုးလင်းလာပြီဆိုရင်သူတို့တွေကလောဘဖြစ်တဲ့သဘောကလေခိုင်းတယ်ဟဲ့ဒီလောက်ထိအောင်အိတ်နေလို့တော်မလားဟဲ့မိုးပဲလင်းပေါ့ပဲဟဲ့ထကြဟဲ့သူကလောဘကလေဟိုးခိုင်းလိုက်တမဒီတိုင်းအိတ်နေလို့တော်မလားသူများတွေဟိုမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတော့တော့လာလာဖြစ်ကုန်ပြီတို့အိမ်ကလူကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အိတ်နေရတာလဲဘာလဲနဲ့နှိုးတော့သူလူလဲထရတာပေါ့အဲ့ဒီတင်သွားဟဲ့လှုပ်ခွင်းဒီတိုင်းနေလို့တော်ပါမလားဆိုတော့လှုပ်ခွင်းမသွားရဘူးလားကြရတယ်ထုတ်ထုတ်ရွာရွာမြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးထုတ်ထုတ်ရွာရွာလုံနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့စရာပဲတခြားသူမဟုတ်ဘူးခိုင်းတဲ့သူရှိလို့ပေါ့ဘသူကခိုင်းကာမောဃကခိုင်းတာပေါ့ကာမောဃရဲ့တရားကိုကလောဘပဲမဟုတ်လားသူကခိုင်းတယ်လောဘတဏ္ဏကာမောဃအတူတူပဲပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒါလုံးနဲ့ရှောက်ခန်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာထုတ်ထုတ်ရွာရွာတစ်မြို့လုံးအငြိနေကြရရဲ့လားမေကြဘူးအရှိကအနောက်သွားအနောက်ကလူကအရှိသွားတောင်းကလူကမြောက်သွားမြောက်ကလူကတောင်းသွားဆုတ်လို့ရလားတကယ်မနဲ့မိုးမှမလင်းသေးဘူး၄နာရီထိုးရင်ပဲကြွက်ကြွက်ကြွက်ကြွက်နဲ့ထကြရပြီမဟုတ်လားတနေ့တော့တုတ်တုတ်ရှာရှာသွားသွားလာလာလုံနေကြတဲ့ဥစ္စာသူ့ခိုင်းတဲ့သူရှိလို့ဘသူကခိုင်းတာတော့ကာမောဟကခိုင်းတာဟိုးမြေပြန့်ကလူတွေကတောင်းပေါ်ရောက်တောင်းပေါ်ကလူတွေကမြေပြန့်ရောက်ဒီလိုလားဟိုဒီနိုင်ငံကဟိုနိုင်ငံရောက်ဟိုနိုင်ငံကလူတွေကဒီနိုင်ငံရောက်ဒီလိုပြတ်ပတ်သွားနေတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးခိုင်းတဲ့သူကခိုင်းလို့သူကခိုင်းတာတော့ကာမောဂကခိုင်းတာပြီးတော့မှညကြာမှမှောင်မှပြန်ရောက်တာမေတ္တာတောင်မှဆက်တနာကြီးတတ်မှတ်ထားလို့ဒါပေါ့တတ်မှတ်မထားရင်တ냐လုံးမဟုတ်လားလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေသွားသွားလာလာအိမ်ကလေးထောက်ထားရပါတယ်အိမ်ကောင်းကောင်းတော့မနေရဘူးညအိမ်ုံကလေးအိပ်ပြီးမနေ့စောကြခဲ့ရတော့တာမဟုတ်လားပြီးတော့ညတမပြန်ရောက်လာပြီးတော့ခဏကလေးအိပ်ပြီးတော့တခါအစောကြီးပြန်ထွက်ရတာဟိုကိုအိမ်ကိုကြက်ကြက်နန်းနာတော့မကြည့်နိုင်ဘူးနော်မကြည့်နိုင်ဘူးညအစောကြီးထွက်ပြီးတော့ညမှောင်မှပြန်ရောက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဘသူကခိုင်းတာတမျိုးလုံးနဲ့ဘယ်ကမလဲတနိုင်ငံလုံးနဲ့သူခိုင်းတာပေါ့တနိုင်ငံလုံးနဲ့ဒေကမလဲဒေကဘာလုံးနဲ့သူခိုင်းတာ
အဲမှု့ပတ်ပြီးတော့အဲ့လိုခိုင်းလို့များဟောတခါတည်းဟိုအရာထူဟတ်ထူလဲပြီးတော့များအဲဒီလို့ရှင်သူကသဘောကြသည်လောဘတဏ္ဍာရွတ်တက်တယ်ဟောခိုင်းလိုက်တမအငိမ့်မနေနဲ့ဟဲ့သွားဟဲ့လာဟဲ့ကိုရှိမှကိုစားရတာဘယ်သူများဥစ္စာသွားအာကိုနေလို့တော့ပါမလားဟဲ့ဆိုတော့အမေကိုရှိမှကိုစားဆိုတော့တစ်လုံးကပါလာတယ်ဒါကပါသဘောတော့ဒိဋ္ဌိသဘောဒီထက်လည်းပါသေးတာပေါ့မဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းပါသေးတယ်မဟုတ်လားသွားဟဲ့လာဟဲ့ကြားဟဲ့ဖွေးဟဲ့ဆိုပြန်တော့လဲရှားတဲ့ဖွေးတဲ့ခါကျတော့လဲဒီမမြင်ရမမြင်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေလဲသွားရတာမဟုတ်လားတရားတယ်လည်းမသိဘူးမတရားတယ်လည်းမသိဘူးရပြီးရလျှောက်လောက်တာအဲ့ဒါတည်းကဘာတဘောတို့အဝိဘောကဘာတဘောဟဲ့လှဲလိုက်ပတ်လိုက်မှု့လိုက်တာခိုင်းလိုက်ကြသမားဒီထဲတခါတလေအစင်မပြေတဲ့အခါဟတ်ထုတ်လဲသေးသေးတာအဲ့လောက်ကြည့်အောင်ရှေ့ဟတ်ထုတ်လဲသေးအောင်ခိုင်းတာမဟုတ်လားညာရဲ့လားဟုတ်အရွယ်ကောင်းဆုံးခိုင်းရုံနဲ့အမရဘူးအသက်ကြီးလာပြီးတဲ့အောင်လည်းခိုင်းလို့မဟုတ်လားတော်ပါတော့အသက်တွေလည်းကြီးလာပါပြီ။အိုးလို့အိုးသူကလေ။ဟောဘယ်နဲ့တော့ဆိုတော့မျက်စီတွေလည်းပုံလာပါပြီ။တော်ပါတော့။အိုးမျက်စီပုံရင်မျက်မှန်တက်ပြီးအလုပ်လုပ်။ခိုင်ဘူးလား။အာအဲ့ဒါနဲ့မျက်မှန်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြရတာ။အမေကိုကိုကိုကိုယူတယ်။အမေတကယ်တော့ယောက်ျားတနာကခိုင်းလို့မဟုတ်လား။ခိုင်လို့ကြည်စမ်းခိုင်းလိုက်သမား။ခိုင်းတာခိုင်းတယ်စားတဲ့အခါကျတော့ချင့်စား။သူကနော်အဲ့လိုတခါတလေအစင်မပြေလို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြောကြတဲ့လူတွေကဩအပူမိသွားလို့သေးတာအပူရှက်လို့သေးတာတခါတလေလည်းဆရာဝန်ဆီတို့မှလို့သေးတယ်နဲ့ပြောတယ်မဟုတ်လားလောကတဏှာကပြုံးနေတဲ့တတ်တာကစင်ငါတတ်တာကိုဆရာဝန်သွားဆွဆွဲတယ်လောကတဏှာကဩအဲ့လိုတယ်ကြည်သာ तू ကတိမ်တိမ်ဝုန်းဝုန်းနဲ့ခိုင်းတာမဟုတ်လားတိမ်တိမ်ဝုန်းဝုန်းနဲ့ခိုင်းတာတရားလေးပါလေးတွားနာပါရစေဩဒီမှာလုံငန်းကွင်နေနဲ့သွားနာလို့တော်ပါမလားအဲဟုတ်ပါဘူးအာရဏေကလေးမို့လို့ပါစနေတနင်္ဂနွေလေးမို့လို့သွားပြီးတော့နာတာပါဆိုဩတရက်နှစ်ရက်နာရုံနဲ့ဘယ်ခီးရောက်မှလဲနောက်တော့မှရွှေရှည်ကြီးသွားနာပါလားဟောသူကခဲတာမဟုတ်လားနောက်တော့လည်းဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲအခုတရက်နှစ်ရက်ကလေးသွားနာတာတောင်သူကကြိတ်ရလားအဲ့ဒါလို့တဏှာနောကာမောဃဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကာမောကဆိုတဲ့တဏှာသူခိုင်းနေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလောကကြီးတစ်ခုလုံးငါခိုင်းပြလိုက်မယ်တယောက်မှအငြိမ်မနေနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူခိုင်းတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ30တပုံလုံးကိုအုပ်ဆိုးပြီးတော့ဆုတ်လို့ရရဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်နေတာတော့မှန်ပါဗျာကာမောကဆိုတဲ့လောဘတဏှာမဟုတ်လားမှန်ပါငါများအောင်မေလို့ဗာများအောင်မေတယ်လဲနော်ငါကအကုန်ခိုင်းပြမယ်တဏှာတဲ့နော်တဏှာမရှိဘူးဘူးခိုက်လေအဲ့လိုကြည်စံသူ့မွေတိုင်းဖုန်ကြီးတို့တည်းအလုံးဝေးပတ်နေရတာကာမောကဘဝကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဒီသဘောတရားတွေကကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားဒီအကုသိုလ်တွေနဲ့တည်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ပုံရောက်မလားမကောင်းတဲ့ပုံရောက်မလားဟောက်အဝိဇ္ဇိသိကြပါတယ်နော်အပယ်လေးပါးတော့သိကြပါတယ်ကဲကြည့်ပါအောင်အသက်ရှင်ဆုံးလဲဝတ်အောင်ခိုင်းသေးသေးတော့လဲအောက်ကိုသိပစ်လိုက်တာယူဝဲနဲ့မတူလားဒါကြောင့်သူတို့ဩကလို့ပြောတာပေါ့ဝဲလို့ပဲလှက်ပတ်ပွေပြီးမူလောက်အောင်ပွေပြီးတော့နောက်ဆုံးအောက်ကိုနှင်းမြုပ်ပြကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပွေတယ်ပတ်တယ်ဆိုတာတက်တာပေါ့နောက်တနည်းတော့လည်းပဲဩကုတုကောင်းမှုကလေးပြုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းမှုရောက်ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းနိုင်မဟုတ်လားအိုတိလာလေးပါလေးဆောက်တီးပြီးတော့ဒါနာကလေးပါပြုပြီးတော့ဒီကောင်းမှုကြောင့်နတ်ပြေကိုရရပါလို့ဤဒီလိုမဟုတ်လားအဲတခါတလေလည်းဇန်တမထလေးအထုတ်ပြီးတော့ဗိမပြေရောက်အောင်တက်ချင်တယ်ဆိုတော့တက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကဘယ်ရောကမဟုတ်လားဒီပဘုံအာယုပဘုံတိအောင်ရောက်ချင်တဲ့လောဘတဏှာဆိုတော့ဘယ်ရောကအဲလာကလေးတွေလုတ်တော့အဲ့ဒီတက်သွားပါလေရောအဲ့ဒီတက်သွားတယ်ဆိုတာသူတို့ကာမောကနဲ့ဘယ်ရောကတို့သူတို့တွေကပန့်တင်လိုက်တာမဟုတ်လားကာမောကကပြင့်တင်လိုက်တော့ဟိုနှက်ပြေ6ထပ်ပြီးအောင်ရောက်သွားတာပေါ့ဘဝကကပြင့်တင်လိုက်တော့ယူပဘုံအာယူပဘုံကြီးအောင်ရောက်သွားတာရောက်တော့ရောက်ပါရဲ့အဲ့ဒီမှာသွားတဲ့အခါဒိဋ္ဌိတွေကကွာမှမကွာပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆိုတော့ဟောသူတတန်လက်ရှိရောပြန်လဲကြမလာဘူးလားဟာတရွေ့တရွေ့နဲ့ဗိမပြေတို့လို့ဆိုရင်တော့နှက်ပြေတို့လို့လူပြေတို့လို့နာသေးတာပေါ့နောက်ဆုံးကြတော့အပယ်လေးပါးကြီးအောင်စ
ရှင်းသွားတာပဲဟိုမြမပြေရောက်တဲ့သူဝမကလေးထီအောင်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာသူကလက်ပြေချလိုက်တာတော့ဘောကလာကိုမြမပြေရောက်အောင်တော့ပင့်တင်ပါရဲ့နောက်ဆုံးကျတော့အပယ်လေးကိုထီအောင်ပြန်ဖြစ်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်လိုက်တာဒီလိုဒီနော်ဟုတ်ပါဟာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့သူတွေလည်းဒီပိုင်းမှာပဲအောက်ကကာမကာမောကဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြင့်တင်လိုက်လို့နတ်ပြည်တော့ရောက်ပါရဲ့ကိုသူ့ပြည်မှာနတ်သားတို့ကြည့်ပါလားနတ်သမီးတွေတစ်ထောင်လောက်ရှိတာဟို900လောက်ကပြစ်ပင်ပေါ်မှာတက်ပြီးပန်းပွက်လေးဆုတ်ချွေးချအောက်က900ကအဲ့ဒါတွေကောက်ပြီးတော့ပန်းကုန်းကြီးကုန်တီးပြီးတော့သူတို့အရှင်သခင်နတ်သားကိုပန်းကုန်းကြီးဆွတ်နေတယ်မဟုတ်လားအပေါ်ကခုနေတုန်းရှိတဲ့တချင်းတန်တကြောကြောနဲ့စောစောတုန်းကခုနေတာအခုတချင်းတန်နေတိတ်ကုန်တယ်ကျေညာပြကုန်ကြပါလိမ့်မလဲကြည့်လိုက်တော့အကုန်လုံးတေးပြီးအဝီကြီးရောက်ကုန်ကြတယ်။ဟဲအဲ့ဒါမြင်လိုက်တော့အဲ့ဒီသူ့ပြည်မှာနတ်သားလဲကြောက်ကြောက်လှမ်းလှမ်းနဲ့သူ့ကျန်တဲ့900ကတော့ဘယ်လိုနေဥမာလဲဟဲ့လို့ကြည့်လိုက်တော့လာမဲ့ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာကိုပဲသူတို့တွေလဲတေးပြီးအဝီကြီးရောက်ရမယ်ဆိုတာမြင်ကြတယ်လေ။ကြောက်လိုက်တာဒီတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ထံကြည့်လာပြီးတော့သူလျှောက်တယ်မဟုတ်လား။လျှောက်ပါနေတံဒုက္ခရတ္တံမိတံနေတံဥပိ္ပခာမိတံမတော်အတိတ်တွေကတော့ပြန်ကြောက်လိုက်တာဖျားတပိတော့စိတ်သက်ပြေတုံတုံတုံလုံးနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဖျားတပိတော့ဤကောင်းရှိရင်မကြောက်တဲ့တရားပြီးတော်မူပါဖျားလာလျှောက်တယ်လေအဲ့ဒါဆိုတော့နတ်ပြည်ရောက်ရပြီမလို့နတ်ပြည်အမြဲတမ်းအကောင်းတဲ့ကြီးနေရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အောက်ကိုလှည့်ပါမှုတ်ချလိုက်ကြပြီမဟုတ်လားဘသူတွေကတော့ကာမောကအဲ့ဒါလို့နော်ကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဒီသဘောတရားတွေကဟောပြည့်ပြီးတော့မူလောက်အောင်ပြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုအောက်ကိုနှိပ်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကြောင့်သူတို့တကယ်ကိုဩကတရားလို့ခေါ်တာနော်ဟုတ်ပါလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဟုတ်ရဲ့လားလောဘဝေဒိဋ္ဌိဝေမောဟဝေချုပ်နိုင်တဲ့သုံးဝေပေါ့နော်အဲကာမောကနဲ့ဘောကချုပ်ထားလို့ပါလောဘဝေမောဟဝေဒိဋ္ဌိဝေအတူောက်ဆိုတော့လောဝေမောဝေဒိဋ္ဌိဝေဝေသုံးဝေပေါ့ရှိသမျှဖြတ်မယ်ဆိုရင်နော်လေဝေချုပ်လိုက်ရနော်သုံးဝေပါဗျာအဲ့ဒါတကဟိုတဝဲခါရလဲအောင်ဖွင့်နေတာမဟုတ်လားလောဝေမောဝေဒိဋ္ဌိဝေတဝေခြားကြလေဟုတ်လားသူတို့တည်းကအောက်ကိုပြုတ်နှစ်တယ်မဟုတ်လားနေရတော့ဟဲ့အပယ်လေးပုံဆိုပြီးတော့အောက်ကိုပြုတ်နေကြမဟုတ်လားအောက်ကိုပြုတ်နှစ်သုံးစုံနှစ်နေရတော့အပယ်လောဝေမောဝေဒိဋ္ဌိဝေတဝေခြားကြလေအောက်ကိုညှုပ်ညှစ်ပုံပုံညှစ်ညီရတော့အပယ်ဒီသဘောမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဘုန်းကြီးတို့တည်းဝဲဩကာပဲနေကြရတာအဲ့ဒီဝဲဩကာကြီးတွေကအလှည့်ခိုင်းလို့လဲဆက်ကြရပြီမဟုတ်လားဆက်ကြရပြီပြီးတော့တက်တာခွင့်မပေးဘူးနောက်ဆုံးသူတို့တည်းကအောက်ညှုပ်ညှစ်ပုံမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေမသိလို့ရှင်ခက်တယ်နော်ဒီဝဲဩဃကြီးတွေကမျက်နာပြင်ရင်မျက်နာပြင်ကြီးတွေလို့လဲကျဲလဲကျဲပါရဲ့ကာမောကဘဝကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဆိုတော့ဒီတရားလေးပါဟာဝဲဩဃကြီးနဲ့တူတယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောပြီနော်အေးဒီတိုင်းကအေးအေးချေးချေးနေလို့ရတော့ဒီဝဲထဲမှာအလက်ပခံရပြီးတော့ပြအောက်ကိုနှက်နှက်ပြီးတော့အတတ်ခံရမှာပဲဒီဝေဩဃကကူးမြောက်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ကူးမြောက်တာကတရဏကူးမြောက်တာကဝေဆိုတာကဩဃနှစ်ခုပေါင်းတော့ဩဃတရဏဆိုတော့ဩဃမှာကူးမြောက်တာကူးမြောက်ပုံကူးမြောက်နည်းကိုပြောတာပေါ့ဒီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့ဟိုနတ်သားတယောက်ကဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးထံရောက်လာပြီးတော့ရှောက်ထားပါတယ်အရှင်ဘုရား30တကုံးကဝဲဩဃကြီးနဲ့တူတယ်ကာမောကဘဝကဒိဋ္ဌောကဝိဇောက
အဲ့ဒီဩဃကြီးကကျေကလည်းကျေပြောပါပြီတဲ့အရှင်ဘုရားကဩဃတွေလွန်မြောက်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကူးခဲ့တာလဲဘုရားဩဃပြင်ကြီးက၄ခုမဟုတ်လားကာမောကဆာလည်းတမုတ်တရားကြီးတစ်ဖွဲဘဝကလည်းတမုတ်တရားပြင်ကျဲတစ်ဖွဲဒိဋ္ဌောကကလည်းတမုတ်တရားကြီးတစ်ခုတစ်ဖွဲအဝိဇ္ဇောကကလည်းတမုတ်တရားမျက်နှာပြင်ကြီးတစ်ခုတစ်ဖွဲဆိုတော့တမုတ်တရား၄ခြင်းနဲ့မတူဘူးလားဩဃတွေကြီးတူတယ်အဲ့လိုရည်ပြင်ကြွယ်ကြီးလေးခုကနေပြီးတော့အရှင်ပြလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုဖက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကူးမြောက်လာကြလဲဘုရားဒီလိုလာလျှောက်ဖူးတယ်ကထံနုတ္တမာရိတာဩဃမတ္တရိမာရိတာအိုးမြတ်စွာဘုရားတွန်းအရှင်ဘုရားဒီကထံအပေနီအဖြင့်ဝါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဩဃံဩဃလေးပြာတံ္ဍရာပင်လေရည်ပြင်ကြွယ်ကြီးကိုအတ္တရိနုကူးမြောက်နိုင်ခဲ့ပါကြလဲဘုရားလာလျှောက်တာရည်မျက်နှာပြင်ကြီးဩဃမျက်နှာပြင်ကြီးကကျဲကကျဲပြောပါပြီတဲ့အရှင်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကူးမြောက်ခဲ့ပါသလဲမိတိရှင်တို့လာလျှောက်တာဒီနတ်သားကဟိုလူနေပြီးတော့ကတ္တပဘုရားလက်ထက်တုန်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့နတ်သားပဲအဲ့ဒီတုန်းကဩဃအကြောင်းတော့သူနာရဘူးပါတယ်ဩဃစာပွေပတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအောင်နှင့်ပြုတ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီလောက်တော့သူသိတယ်ဥပုံကူနေကြတော့သူမေ့နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဖရာလက်ထက်မှာလာပြီးတော့ရောက်တာနော်အင်းကထာနုတ္တမာရိတာဩဃမတ္တရိမာရိတာအိုးမြတ်စွာဘုရားတွန်းအရှင်ဘုရားဒီကထာနုအဘယ်နည်းအဖြင့်ဝါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဩဃံဩဃလေးပြာတံ္ဍရာပင်လေရည်ပြင်ကြည်ကြီးကိုအတ္တရိနုကုမြောက်နိုင်ခဲ့ပါသလဲဘုရားရောက်တယ်နော်အတိတ်တော့ရပါတယ်ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်အဘိဓိဋ္ဌံကွာဟံအနာယူဟံဩဃမတ္တရိအာဟုသောငါရှင်နတအာငါဖရာတိအဘိဓိဋ္ဌံရပ်ပြီးတော့လက်မနေပဲအနာယူဟံယက္ကံယက္ကံအမှားအလည်းမထုတ်ပဲဩဃံဩဃလူပြာတံ္ဍရာပင်လေရည်ပြည့်ကြည်ကြီးကိုအတရိန်ကြီးမြောက်နိုင်ခဲ့ပြီတကားပြန်ဖြေတယ်အဲ့ဒီဩဃပြင်ကြည်ကြီးပင်လေကြီးတဲ့မှာငါဖရာကရပ်ပြီးတော့လက်မနေပဲရက်တန်ရက်တန်နဲ့လည်းမလုပ်ပဲဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကုသိုလ်ကူညီမို့လားဘာနီးอยู่ရမယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်အပဋိဌံရပ်ပြီးတော့လည်းမနေပဲဒါတစ်ချက်မဟုတ်လားအနာယူဟံရက်တန်ရက်တန်အမှားအလည်းမထုတ်ပဲဒါတစ်ချက်မဟုတ်လားအရေးကြီးတယ်ဒါလေးမှတ်ရပါမယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ကဘုရားသားတို့ဘုရားသမီးတို့ဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်ကိုယ်ကူညီအတိတ်ရမှာပေါ့နံပါတ်1ကရပ်ပြီးတော့လည်းမနေပဲနံပါတ်2ကရက်ကံရက်ကံလည်းမလုပ်ဘဲလို့ဒီလိုပြောတယ်မဟုတ်လားအဘိဋ္ဌံကွာဟံအနာယူဟံဩဃမတ္တရိအာဟုသောငါရှင်နတာအဘိဋ္ဌံရပ်ပြီးတော့လည်းမနေပဲအနာယူဟံရက်ကံရက်ကံအမှားအလည်းမထုတ်ဘဲဩဃံဩဃလေးပြာတံ္ဍရာပင်လေရည်ပြင်ကြည်ကြီးကိုအတရိန်ကြီးမြောက်နိုင်တဲ့ဒီတကားဖြေတာလေဒီတော့နတ်သားကသိသဘောမပေါက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့များမရက်ပါလဲဘာဖြစ်လို့များရက်ကံရက်ကံမလုပ်ပါလဲရေတဲ့ကူးတဲ့ဆိုတာရက်ကံရက်ကံပေါင်းဝင်တော့ခရရတာပေါ့မခတ်ဖဲနဲ့တစ်သက်ကံရောက်ပါမလားအဲ့ဒါနားမလဲတော့ထပ်ပြန်မေးတယ်ယထာကထပါဏမာရိတာမာရိတာမာရိတာဦးမြတ်စွာဘုရားသထာတံပနာအကေနိအဖြင့်အပွားပါတိလိုအပတိတံယံပြောလည်းမနေပဲအနာယူဟာယက်ကံယက်ကံအမှားအလည်းမထုတ်ပဲဩကံဩခာလိပြာတံ္ဍရာပင်လေရေပြင်ကြည်ကြီးကိုအတရိနုကုမြောက်ရပါသလဲဖရာဘာဖြစ်လို့အရှင်ဖရာမယက်တာလဲဘာဖြစ်လို့အရှင်ဖရာယက်ကံယက်ကံနဲ့မလုတာလဲအကြောင်းရင်းကိုထပ်မေ့တယ်လေဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေပါတယ်ယတာသွာဟံအာဟုသောတံဒိဋ္ဌာမိတတတုတံတိဓာမိယတာပြင်အခါ၌ဟံငါဘုရားသည်တံဒိဋ္ဌာမိရေထဲမှာယက်ပြီးတော့နေအံတရားထုအခါ၌တံတိဓာမိအောက်ကိုမြင့်မြုပ်ပြီးတော့ကြွားရအံဟုတ်တာပေါ့ရေပေါ်သွားယက်နေရင်အောက်မြုပ်မှာပေါ့ယတာအကျဉ်ခါ၌အာယူဟာမိယက်ကံယက်ကံအမှားအာထုတ်မိညာံတရားထုအခါ၌နေပုရှာမိယူလေကျော်မှမျောပြီးတော့ကြွားရအံဟောယူလေကျော်ယက်ကံယက်ကံနဲ့လှုပ်တော့လှုပ်ပါရဲ့လှုပ်နည်းမတက်လို့ရှင်လဲမျောသွားမယ်မဟုတ်လားပ
ေယံဤသဘာတော့အကြောင်းကြောင့်အာငါဖျားသည်အပတိတံရပ်ပြီးတော့လည်းမနေပဲအနာယုဟယကယကအမှားအားလည်းမတုတ်ပဲဩကံဩကအလေးပြတံ္ဍရာပင်လေရေပြင်းရေကြီးကိုအတရိန်ကူးမြောက်နိုင်ခဲ့ပြီတကားဖြစ်တယ်လေအာရေလည်းမှရက်နေလို့ရှိရင်မြုပ်ပါမယ်လှုပ်လို့ရှိရင်လည်းမြောပါရက်ရင်မြုပ်ပါလှုပ်ရင်မြောပါဒါဖြင့်မြုပ်လားမြောလား

ဒါတော့အောကယူတင်ကြီးပေါ်မှာရက်နေကြတဲ့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဖြစ်ကြမလဲမြုပ်မယ်ငါဖျားကအဲ့ဒီမြုပ်တဲ့လမ်းမလိုက်ခဲ့ဘူးကွဲ့ဒီလိုကြတာအော်ဒီလိုကိုဒါပြန်ရှုပ်တယ်ဆိုတာကောဘယ်လိုလဲဖျားရက်ရနော်မြုပ်တယ်လှုပ်ရနော်လှုပ်ရမျောတယ်ဆိုတာတချို့လှုပ်တယ်လှုပ်ကြတာရယ်ဟိုအမားလှုပ်နေကြတာမှားစိတ်ကြတယ်ဥပမာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးပြီးတယ်ဆိုပါတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြီးတယ်ဆိုရင်အများအားဖြင့်ထုံးစံအတိုင်းစုတောင်းတတ်တာကဒီကောင်းမှုကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဒီလင်းဒီမယဒီတာဒီတမီဒီနီဒီနီဒီဆွေဒီမျိုးတွေနဲ့မကွဲပဲတွဲတွဲဘဝတန်တရားတွေမှာလူပြေနိုင်ရတုံးလို့ဆန်းလို့နောက်ဆုံးကြမှာနိဗ္ဗာန်ကိုတအုံလုံးကြီးဝင်ရပါလို့ဤစုတောင်းတတ်တာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်မှနေပါတခါတော့တုံလိုက်ဆန်းလိုက်တာဖြစ်ချင်သေးတာဘဝတန်တရားတွေမှာအလိုလိုမှသုံးရဆိုင်ရတဲ့အထဲမှာသူကဖတ်တောင်းတောင်းလို့လည်းမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့သူကလည်းဖြစ်ချင်တဲ့ချင်းအစ်ဒီပိုင်းသုံးလိုက်ဆန်းလိုက်သုံးလိုက်ဆန်းလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လူပြေးရောက်လိုက်နတ်ပြေးရောက်လိုက်သုံးဆန်းနေမယ်မဟုတ်လားသူကအကောင်းဖတ်တာကိုဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲလူပြေးလူစည်းစိမ်ရတော့ကောပါစစ်စာနတ်ပြေးနတ်စည်းစိမ်ရတော့ကောပါစစ်စာအဲ့ဒါကိုသူမသိလို့သူကဒါတွေတောင်းနေတာမဟုတ်လားအဲတကယ်တော့ဝဲပွက်နေတာလေအဲဝဲကြီးကိုသူကဝဲတဲ့လက်ရကြီးသူကတောင်းတာနဲ့မသိဘူးလားရှင်သာပိုက်ဆိုင်ကြီးငွေတွေလည်းကုန်သေးကျွန်တော်ကဗျာဟောထောင်ချပေးပါလို့ဆက်ရှင်မင်းကြီးငွေထိုးပြီးတော့ထောင်ချခိုင်းတာနဲ့တူတယ်လေဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာအင်းငွေလည်းကုန်သေးနော်ကျွန်တော်ကကျိုးမိန်ချပေးပါထောင်ချပေးပါပြောတာနဲ့တူတယ်လေအိုးရှိပါအိုးဒါဟာနားမလဲတော့ဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒီဖြစ်တတ်ပါတယ်ငါဘုရားကအဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍာဝဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရည်မှန်းပြီးတော့လုပ်တာအဲဒီနေရာမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကသိတ္တိပေးတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခါဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆရာကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတ္တိယအဖြစ်ပေါ့ဗျာတတ္တိယအဖြစ်ကာမဘဝကာယကံဝစီကံမနောကံတဲ့ကလေးလုတ်တဲ့အခါမှာဟောကတော့ပွဲကလေးရှေ့ချလို့ကျုံကျုံကလေးထိုင်နေတော့ကာယကံပေါ့ပဇက်ကတွေ့နဲ့ဆူတောင်းတာကမနှောနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာတန်တာတာကအဲ့ဒီတန်တာတဲ့အခါအမှားများတန်တာနေပြီဆိုရင်အမှားဆုတ်ရှားရရောက်တော့တာပေါ့လုတ်တော့ဆုတ်ရှားပါရဲ့မှားမှရင်းရင်းနေကြောက်လုတ်တော့ဆိုတော့ရေလေကျော်ညော့တော့တာပေါ့ဘုံဘွားတို့ကြောက်ညောင်းနေမဟုတ်လားလူပုံမျောလိုက်နတ်ပုံမျောလိုက်ဒီလိုနေပါပေါ့ဒီမပြေရောက်တော့အောင်စက်သံတမထတွေအလုပ်တယ်ဆိုဟုတ်ဒီမပြေလဲစက်မျောဦးမယ်မဟုတ်လားအဲမျောပြီမယ်သူအချိန်ကျပြန်ကြတာပဲမဟုတ်လားတပြင်သူဖြိတ်ကြတာကမှန်လားမှားလားမှားတယ်ငါဘုရားကအနာယူဟန်ရက်ကန်ရက်ကန်အမှားအားလည်းမထုတ်ဖယ်လုပ်ခဲ့တယ်ဒီဒီဥစ္စာမှားတော့အထုတ်ခြင်းလေဘုရားကြောမြတ်ကြတဲ့အဲ့လိုမှားတော့အထုတ်ခြင်းလုပ်ရလားဩဒီလိုဒီလိုပြောတာကိုဒီလိုဆိုရင်ပြောကြပါစို့ဟဲ့ဒီနံပါတ်1ကျက်ထဲမှာအခုပစ္စုပန်ကာလခန္ဓာ၅ပါးကြီးနဲ့မြင့်မြော်ရော်ရော်ပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေလို့ရှိရင်ရနေတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆရာကြီးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအကျက်ထဲမှာအေးအေးချီချီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့မြင့်မြော်ရော်နေတဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်နေတာရနေတာနံပါတ်1ကျက်ထဲမှာလုတ်တော့လုတ်ပါရဲ့အမှားတွေထူတောင်းနေပြီတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်နေတာညော့အောင်သူထူတောင်းနေတာမဟုတ်လားအော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာဒါဖြစ်ရင်ဖြစ်အတွက်ထဲမှာနေနေရော့ရော့နဲ့အကုသူတွေနဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရရနေတာတုံးတဲ့ထဲမှာကုသူတွေလုတ်ပါရဲ့ဝိတ္တပိရတာဟုတ်ထဲမှာပြောတဲ့ကုသူတွေဝိတ္တနေပိတာဝိထဲမှာမိတဲ့ကုသူတွေဒါတွေလုတ်နေပြီးရင်ဟောပါလုတ်တာဘုရားကအဲ့လိုလုတ်ရလားလုတ်ဖို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတပ်ပညုတဉာဏ်ရရပါလို့ဤကြည့်တဲ့ဆုတောင်းတာသူဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလက်ခဏဝန်ဒုက္ခမှာကျွတ်လို့ရပါလေဦးဒီလိုကြည့်လာရမှာနော်အေးအဲ့ဒါလို့မလုပ်လို့ရတော့ဖြင့်ဟောလှုပ်တဲ့ဆုတ်ရှားတာရဲ့အမှားဆုတ်ရှားမိတယ်ဆိုရင်ဟောမဆုတ်ရှားတတ်တဲ့အတွက်သူဘောင်ဝင်ခတ်တာမတတ်တဲ့အတွက်ရေချောညော့တော့မှာပေါ့အဲ့ဒါရည်ရဲပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအပတိထံအဲ့ဒီနံပါတ်1ရဲ့ထဲမှာရက်ပြီးတော့လဲမနေဘဲအနာယူဟာအဲ့ဒီနံပါတ်2ရဲ့ထဲမှာရက်ကရက်ကအမှားအားလည်းမထုတ်ဘဲပြောတာအဲအဲအဲဒီလိုဆိုရင်ဟောနံပါတ်1ကွယ်ထဲမှာရက်မနေဘူးဆိုရင်မြင့်နေရောရောနေလို့ရှိရင်ရက်တာပေါ့
မင်းမရရမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောရက်နေတာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်3ကျက်ထဲမှာမမရင်ရင်အထုတ်ရင်တော့သူပြောမယ်မဟုတ်လားမမရင်ရင်မဟုတ်ဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်စူတောင်းပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မျောပါမလားမျောပါဘူးဒါပြောတာပေါ့ဆရာတော်ကြီးကတတိပေးတာကောအလှူဒါနပြုကုန်ကြညာနာစင်ကွက်ကဲပြောပါအရှိဒါနလုပ်ပြီးဆိုရင်ဟောညံကလေးပါရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအရှိဒါနပြုကုန်ကြညာနာစင်ကွက်ကဲအစ်အမေကွက်ပေးရမယ်ပြောတာနော်ညံမကွက်ရင်တဏှာဝင်ရလင်ဒုက္ခကဲညံမကွက်ရင်တဏှာဝင်ရလင်ဒုက္ခကဲဟုတ်တာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာတွေရမယ်မဟုတ်လားလူပြင်းနဲ့ပြင်းမပြေတာတွေဖြူတောင်းနေဆိုရင်ရတဲ့ဥစ္စာပါတိစ္စာ။ဒါညံမကုတ်ကဲလို့ဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်လား။

0: ယ်ကောင်းမလားလို့ဆူတောင်းမိလိုက်ပါတယ်တကယ်သက်သက်တတ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကြားတောင်းမိရတာကိုအဲ့ဒါတောင်းမိပြီးသားဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပฏิတန်တွေကိုထပ်တန်တယ်လဲလဲနေပြီးတော့ဥနာတွေဆင်းရဲရတော့တာပေါ့ပฏิတန်တွေဥနာတွေထူးထူးလွန်ဆင်းရဲအဲ့ဒါသူဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အလှမတတ်ဘူးဒီအလှဟာအရှုံးနဲ့အဖတ်တည်တော့တာပေါ့အလူမတတ်မမြင်များရှုံးဖတ်ခြင်းဒီပွဲအလူမတတ်မမြင်များရှုံးဖတ်ခြင်းဒီပွဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသိသတိပေးတာပေါ့အလူမတတ်မမြင်များရှုံးဖတ်ခြင်းဒီပွဲအရှုံးပဲအဖတ်တယ်အဲလုတ်တော့လုတ်ပါရဲ့အမှားလုတ်နေတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ရှားတာဟာဟောဘဝတန်တရားတွေပဲပြန်လဲပြီးအရှုံးပဲအဖတ်တယ်ဒုက္ခတွေပဲရတယ်မဟုတ်လားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒါလိုဆုတ်ရှားတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးကဲငါကအဲ့ဒီကြီးအဖြစ်မဆုတ်ရှားဘူးလေဒီလိုဆိုတော့ရပ်ပြီးတော့နေတာကဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူးဗျာမှန်ပါရင်းနဲ့ဆုတ်ရှားတာကဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလိုမလုပ်ဖဲရှားတဲ့နဲ့ငါဘုရားကဂျာတဲ့ကအလေကောင်မြစ်ကြီးမှာပฏิပဒါလမ်းကသွားခဲ့တာမှန်ပါဘူးဗျာမယ်ခုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောပြီးမြစ်ကြီးမှာပฏิပဒါလမ်းကဂျာတာရပ်နေတာကဟုတ်ကလားမမရရင်အထုတ်တာကဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးပါအလေကောင်းဂျာတဲ့ကမြစ်ကြီးမှာပฏิပဒါလမ်းကသွားတာမြစ်ကြီးမှာပฏิပဒါအချက်မက်ကင်လမ်းအဲမက်ကင်လမ်းဆိုတာမက်ကင်၅ပါးမက်ကင်၈ပါးမက်ကင်၅ပါးမက်ကင်၈ပါးပါဗျာဒီလမ်းကငါဖျားသွားခဲ့တယ်ကွယ်ဒီလိုပြောတာပေါ့ဒီမက်ကင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့ကြားရတာမဟုတ်လားဘုရားတို့ပြောပါတယ်နှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့သွားရတဲ့ဥစ္စာမက်ခင်၅ပါးမက်ခင်၈ပါးဒီပုံမှာနှလုံးသွင်းမှန်ရတယ်လို့ဆိုတော့ခန္ဓာပေါ်မှာဘယ်အပေါ်ခန္ဓာကဘယ်နှစ်ပါးဘုရားတို့များပါလို့နဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာတွေပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လား။အိုးခန္ဓာတွေကတည်ငြိမ်နေတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပြပြောင်းကျဲနေကြတာ။အေးအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုကိုကသိရမှာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးဆိုရင်သူ့မှာအဝိဇ္ဇာကားနေတာပေါ့။အခုတော့မဟုတ်ဘူးတမာတိထူထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတည်ငြိမ်နေတာမြင်မလား။ဖောက်ပြန်နေတာမြင်မလား။အော်ယူပက္ခနာကြည့်ကြတယ်လို့ယုတ်တရားတွေမမြဲတဲ့တစ်ခွဲခွဲတစ်ခွဲခွဲအစ်အောင်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပြနေတာဒါသူတို့ရှိတာသူတို့ပြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတမာတိထူထောင်ပြီးဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့မြင်နိုင်တာပေါ့ဒါဖြင့်ဖောက်ပြန်နေတာဒီကဘာသစ္စာမြင်နေဉာဏ်ကဘာသစ္စာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုလေးတွေမြင်ပြီးတော့နေတယ်ဝေဒနာကြည့်ကြတယ်ရောဝေဒနာကမြဲမလားဖောက်ပြန်ပြနေမလားသင်္ခါရလေးတွေကလည်းမမြဲဘူးသင်္ခါရတွေလည်းမမြဲဘူးစိတ်တွေကြည့်ကြတော့ဆိုရယ်စိတ်တွေကမမြဲပါဘူး။ဟောမမြဲတာတွေပဲတွေ့နေတယ်။ဒါမက်ခင်နဲ့သွားတာမဟုတ်လား။ကောကောတိုင်းဆိုမက်ခင်တစ်နှစ်ပါတော့။မက်ခင်၅ပါးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဆင်းမြင်နေပြီနော်။ကြိုက်ရကြည့်ပါ။ရုပ်ကြိုက်တဲ့သူကရုပ်တွေ့ရမှာလား။ရုပ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ့ရမှာလား။ဒီတော့မှလမ်းစဉ်မှန်မှန်ကြတာပေါ့။ဝေဒနာရှိခြင်းလည်းရှိပါဝေဒနာတွေ့ရမှာလားဝေဒနာရဲ့အဖြစ်ပြတွေ့ရမှာလားဟုတ်တယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောထားတာနော်ဟုတ်တယ်ရုပ်ကြည့်တဲ့သူကရုပ်ကြည့်ပြည့်နေုံနဲ့တော့ဖြင့်ဝိပဿနာမဟုတ်သေးပါဘူးဝေဒနာရှိတဲ့သူကလည်းဝေဒနာပြည့်နေုံနဲ့တော့ဖြင့်ဝိပဿနာမဟုတ်သေးပါဘူးအာဝေဒနာမတွေ့တော့ဘူးဖြစ်တာပြတ်တာကြောက်တာကြွတာလေးတွေတွေ့နေမှာအဲပညာရှိခြင်းရှိသင်္ခါရရှိခြင်းရှိသိရှိခြင်းရှိသိရှိကြတယ်လေသိကိုတွေ့ရမှာလားသိရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့ရမှာလားအဲ့ဒါလို့တွေ့မှာမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်တမာတိနေသေးလို့ပေါ့ဒီလိုဆိုရင်တမာတိထူထောင်ရမယ်လေဆက်ပြီးတော့တမာတိထူထောင်အေးဒီလိုကြည့်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာခန္ဓာပေါ်မှာအခုဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတဲ့အလယ်လမ်းကမြစ်ဒီမှာပฏิပဒါလမ်းကသွားနေတာအာရုပ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ကြည့်တဲ့သူကရုပ်ကိုမတွေ့တော့ဘူးရုပ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတွေတွေ့နေပြီရုပ်ပြားလေးတွေကဖြစ်ဖြစ်လဲလာတာတွေ့တယ်ပြက်ပြက်ကုန်တာလည်းတွေ့တယ်ပြက်ပြက်ကုန်တာမြင်ပါဒိဋ္ဌိရှင်ဖ ြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါသိကြည့်စဉ်ဩအဲ့ဒီဖြစ်တာပြက်တာတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလားယောက်ျားမိန်းမတွေလားလူလက်ပြင်မာတွေလားဘုရားဘာတွေသာလုပ်မလဲဓမ္မတွေလေလို့ဒီလိုကွက်ကွက်ပြပြညံတဲ့မှာလက်ခံလာရင်ပါသိကြည့်စဉ်အဲ့ဒီကမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒိဋ္ဌောကဟုတ်လားအဲ့ဒိဋ္ဌောကပြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ခါတိုင်းတော့ကိုယ်အမြင်မအထင်မဆိုတော့ကိုယ်ဒိဋ္ဌောကဒိဋ္ဌိဩဃတွေကိုယ်ရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ရှိနေတယ်ရှိနေတော့ဒီဒိဋ္ဌိဩဃတွေကပဲကိုယ်ဘဝတန်လျာတဲ့လေအောင်ပတ်အောင်ပြည့်တယ်မဟုတ်လားအခုတော့ကိုယ်ကိုဉာဏ်နဲ့ပါထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌောကကိုယ်ရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါလို့ကျင်သူကကိုယ်မမှိတ်တော့ဘူးပေါ့ဒီသိချောတာကိုဖယ်မိရတာပဲဒါပဲဒီနည်းအဖြစ်ကိုဖယ်ပြီးတော့နေပြီးသိချောတာကိုဖယ်နေပြီးဟောဖြစ်ဖြစ်ပြင်းနေချင်းသတ္တရလက်ချင်းအုပ်စီရာလက်ချင်းတက္ကရာလက်ချင်းမဟုတ်လားအဲ့ဘလို့အဲ့ဘလို့ရှင်းနေတာအဲ့ဘလို့ရှင်းနေဆိုရင်ဟောဒိဋ္ဌိတွေရှင်းနေချင်းဒိဋ္ဌိနိရောဓခောဝိသိကိတ္တနုပ္ပစ္စတိဝိသိကိတ္တကရောပါတယ်ဒိဋ္ဌိမှာကွာလို့တော့ဝိသိကိတ္တကရောပြီးတော့ပါတယ်အဲသိတိနဲ့ဝိသိကိစ္စသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲ။သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလေသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။နော်။အတူအကလာမှာပေါ့။ဒါပဲဒီဩဃကလွတ်မြောက်အောင်ကုသိုလ်ကုနည်းရဒါကုနေတာ။ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤတိုင်းခုကုနေတာမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဟဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းကကြိယာရှုပါရုပ်တဲ့ရုပ်ရှုဝေဒနာကြိယာရှုတင်ညာကြိယာရှုသင်္ခါရကြိယာသင်္ခါရရှုစိတ်ကြိယာစိတ်ရှုတစ်ခုခုသာရှုတစ်ခုခုသာရှုလို့ဖြစ်ပြပြတာမြင်နေဖြစ်ဖြစ်ကဲဝေဒနာရှုကြည့်ကြအောင်မယ်ဝေဒနာကအရှုခံညာ၅ပါးကရှုညာဝေဒနာကရှုခံညာ၅ပါးကရှုညာဝေဒနာတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ဝေဒနာကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ဒီလိုနေမယ်နော်ဘုရားကတော့မဆိုပါနဲ့ဟိုနာမည်ပေးရင်ပြတ်တ်ဖို့ပြောတာအင်းဖြည့်ပြည့်ဖြည့်ပြည့်တတိယတူလို့လောက်တာဖန်လာတယ်တက္ကမကြီးပြခါလာလျှောက်တယ်တတိယတော့ဖြည့်ပြည့်ဖြည့်ပြည့်နေတယ်ဟာတက္ကမကြီးပြဇတ်တာဆိုအပ်မှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့လို့ဖြည့်ပြည့်လောက်မယ်ဆိုတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးညံ့နဲ့ကြည့်ရမှာနော်အင်းညံ့နဲ့ကြည့်တော့ဝေဒနာကိုကညံ့နဲ့ကြည့်တော့ဝေဒနာတွေကတည်နေနေတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့တွေကဖြည့်ပြည့်နေမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါသမာဓိထူထောင်တော့အခုဉာဏ်ပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ကြည့်နေတော့ဝေဒနာတွေကအရှုခံတဲ့တက်တာဉာဏ်နေရတော့ရှုဉာဏ်တက်တာဝေဒနာတွေကအဖြစ်ရှုခံတက်တာဉာဏ်နေရတော့ရှုဉာဏ်တက်တာဝေဒနာတွေကိုသိတာဖွဲ့ပါသိတာရှုတဲ့ဉာဏ်ကပါသိတာအဲ့ဒီဝေဒနာဘဝကနေပြီးတော့ဖြစ်ပြကုန်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုသိတာဖွဲ့ပါသိတာငြိမ်းတဲ့ညာငါဘာတိစ္စာပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုတဲ့သူကလည်းဝေဒနာကိုညာနဲ့ကြည့်နေပါဝေဒနာမတွေ့ကြည့်နဲ့ဖြစ်ပြတာတဲ့ဥစ္စာတွေတွေ့ပြခြင်းသင်္ကာရကိုပြောနေကြမလို့ပြောတာတကယ်တော့ဝေဒနာဖြစ်ပြကြတာကိုညာနဲ့တွေ့ပြနေလိမ့်မလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဝေဒနာကလည်းနန္တရားညာကလည်းနန္တရားနန္တရားတို့မြည်ဒီတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုပြိုင်ဖြစ်ရမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်တဲ့အချိန်မှာညာပေါ်ပါလားဘောဘာဘူးဝေဒနာကသူ့အတိုင်းတိုင်းပေါ်ပြီးဟုတ်သွားတာပေါ့အကြောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အခုတော့မှညာကပေါ်လာတာညာပေါ်လာတဲ့အချိန်ဝေဒနာရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဒါပြန်ဒီညာကဘယ်သူနဲ့သွားတဲ့မရှိတာနဲ့အကြောက်တဲ့ပါတယ်စောစောတုန်းကတော့ဒီနာရှိပါတယ်အခုကတည်းကမရှိတာတခါညာကလည်းကြာကြာကြီးနေလို့မရဘူးသူ့အတိုင်းတိုင်းပေါ်လာပြီးပြီးပြီးသူလည်းကြောက်ရတာပဲအဲ့ဒီတော့မှအရှုခံဝေဒနာကပေါ်လာတာအော်အော်အော်ဝေဒနာကတက်လက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကတက်လက်ဒီလိုနေမှာပေါ့ဉာဏ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုဝေဒနာကမရှိတော့ဘူးဟုတ်တော့အဘာဝကတော့အနိစ္စလက္ခဏာဟုတ်တော့ရှိပြီးတော့မှအဘာဝကတော့မရှိပဲဖြစ်လာတဲ့အချင်းအရာဟာအနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာခေါ်ပါတယ်ပြောတယ်နော်အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာရှိပြီးမှမရှိတာမရှိတဲ့အနေအထားကလေးအဲ့ဒါကိုလက္ခဏာခေါ်တာပေါ့ဩအဲ့ဒီမရှိတဲ့လက္ခဏာလေးနဲ့ပဲညံနေသွားတဲ့တော့တာပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီလိုနန္တရားတစ်ခုကိုနန္တရားတစ်ခုနဲ့ရှုတဲ့အခါကျတော့တည့်ရကြီးပြတ်တာမမြင်နိုင်ပါဘူး။ တော့ကတော့ဖြစ်သွားပြီးအခုချိန်မှမရှိတဲ့အနေထားအမှတ်သားလက္ခဏာကလေးကိုပဲတွေ့နိုင်ပါပဲ။ဒါကြောင့်အနိစ္စကိုမတွေ့နိုင်ပါဘူး။အနိစ္စရဲ့လက္ခဏာ၊ဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာ၊အနတ္တရဲ့လက္ခဏာဒါပဲတွေ့နိုင်မှာပေါ့။အေးဝိနာတိကအဖြစ်အပျက်ရှိတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဟုတ်လား။ဝိနာအဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာ။ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးတော့နေတဲ့အခါဉာဏ်ကဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတာအဲ့လိုဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အခါဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်လောဘတဏပေါ်လာနိုင်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပြလို့တော့လောဘတဏကလည်းနံတရားဉာဏ်ကလည်းနံတရားအနံတရားတို့မူပြီးဒီချိန်နဲ့နှစ်ခုပြန်ဖြစ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့မူအရာအဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့တော့နေတဲ့အချိန်အခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာလောဘတဏ္ဍာပေါ်လာပါမလားလောဘတဏ္ဍာဆိုတာဒီဩကတဲကပြောရင်ကာမောကဘဝောကဒါပဲလို့လားအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်မြင်နေတဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်နေတဲ့ဆိုတဲ့အခိုက်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာကာမောကဘဝောကဒီဩကတွေလာနိုင်ပါမလားလာနိုင်ပါဘူးဩဒီလိုကိုပြတာတဲ့လူချင်းတဲ့လောဘမပေါ်လာတော့ဘူးလောဘမပေါ်လာအောင်လုံကြီးရတာပဲဒီအရှုခံတရားပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပတိကြိုက်ကြိုက်ဗာကြိုက်ရတခုခုရှုဖြစ်ပြတဲ့ငင်းနေဖြစ်ပြတဲ့ငင်းဖြစ်ပြမယ်ဖြစ်ပြမယ်ဖြစ်ပြမယ်လေတစ်ချိန်လုံးကလုံနေဘယ်သူမှကြားမလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒီအခိုက်မှာကာမောကဘောကဆိုတဲ့လောဘတဏှာတွေလာနိုင်သေးလားဒီလိုချင်းအဲ့ဒီဩဃာနှစ်ခုလုံးပြုတ်တော့တာပေါ့ဩဒီလိုကိုအဲ့ဒီဩဃာတွေလာတဲ့ဆိုရင်တတိယအကွက်ကူးလာတာမဟုတ်လားတယ်။ကျောင်းကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတိယအကွက်အဲ့တနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကူးလာတာနော်။ဒီကဒုတိယအကွက်ပေါ်ကတခုခုပေါ်မှာရှုနေတဲ့အတွက်ဟောအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကြိုက်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တတိယအကွက်ကလောဘတနာမလာတော့တနာမှမလာတဲ့နဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဥပါဒံကိုပေါ်အုံးမလား။ဥပါဒံမပေါ်လို့ရှိရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ကမ္မဘဝကိုပေါ်အုံးမလား။ဟဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒုတိယအပွက်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပြင်းနေတဲ့အပွက်တတိယအပွက်ကြီးတစ်ချက်လုံးကိုမပေါ်တော့တာဒီအပွက်ကြီးငုတ်ဖြူသွားတော့တာတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီတတိယအပွက်ထဲကဥစ္စာတွေသိကုန်ရတော့တာသူတို့တွေတော့ဆိုတော့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝဒါပဲဒါကဖြစ်ဖြစ်ပြင်းနေတဲ့အခိုက်မှာသမှုတရားသစ္စာတွေတည်တာပေါ့အဲ့ဒီသမှုတရားသစ္စာတွေကအကျိုးတွေလားအကြောင်းတွေလားကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းလားဟုတ်ပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးသိကုန်တော့တာပေါ့ဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီသူတို့တွေတည်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်၄ကျက်ထဲကအကျိုးတရားတွေကိုပေါ်အောင်မလားဟုတ်ပါပါမကောင်းသေးတယ်မပေါ်ဘူးပေါ့မကောင်းသေးမပေါ်ဘူးသူတို့အစာကောင်းသေးပဲလာတော့မှာပေါ့ခန္ဓာတွေဒီလုံးကတော့ခန္ဓာတွေလာမယ်နော်အခုတော့ခန္ဓာတွေလာအောင်မလားအဲ့ဒီခန္ဓာတွေမလာခြင်းဒီခြင်းဟောခန္ဓာမရှိတဲ့ဖြစ်သွားခြင်းဒီခြင်းနေရတာပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ရဲ့ဒီလိုမြင်းပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်မှာဆိုစိတ်တလေးပဲထိုက်တော့ပေါ့ဖြစ်ရဲ့နေတာဒီကဘာဖြစ်တာမြင်းနဲ့ညာကဘာဖြစ်တာဒီကုညာရာကဘာဖြစ်တာနောင်ခန္ဓာမလာရာကဘာဖြစ်တာအဲ့ဒီစိတ်တလေးချက်တစ်ချိန်နဲ့ထိုက်တော့တာဟုတ်တယ်တခင်နံပါတ်၁ပြပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝအပေါ်မှာဖြစ်ပြနေဖို့ပဲပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်ပြနေနေနေတယ်နေနေတယ်ဆိုတော့နေတဲ့ဥစ္စာကညံ့မလားညံ့တော့ဝိတ္တာပေါ့အဝိတ္တာကရောက်နေလို့ရှိရင်အဝိတ္တာကဒီရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့လာပါအောင်မလားတခင်အဝိတ္တာနဲ့ပါတော့လားဟဲ့ဒီလိုဆိုရင်နီးရဖြစ်ပြနေဖို့ပဲဖြစ်ပြနေပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာဟောကာမောကလည်းကြွားတယ်ဘဝကလည်းကြွားတယ်ဒုက္ခကလည်းကြွားတယ်ဒုက္ခကလည်းကြွားတယ်ဒါဟာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလာတဲ့လည်းညံ့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရက်နေလာကောဟုတ်ကလားရက်တန်ရက်တန်နဲ့စိတ်ထားကောဟုတ်ကလားဘုရားကိုယ်အလဲကောင်မြစ်ဒီမှာပဋိတ္တလန်းကပြခဲ့တယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတာဒီမြစ်ဒီမှာပဋိတ္တလန်းဆိုတာမက္ကင်၅ပါးမက္ကင်၈ပါးဒါနဲ့ကြားတယ်မဟုတ်လားပါပါပါဘုရားတပ္ပိအတုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူကြားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်လေပါပါပါဒီအပြင်ငါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအပတိတံရပ်ပြီးတော့လဲမနေပဲ အနာဝိဟံယက်တံယက်ကံအမအားလည်းမထုတ်ခဲ့ဩတံဩဖာလီပြာတံတရာပင်လေရေပြင်ကြည်ကြီးကိုအတရင်ကိုညောင်းနိုင်ခဲ့ပြီတကားဖြစ်ပါလေအေးမင်းလည်းအဲ့ဒါလိုကြည့်ရမယ်ကွယ်ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတော့နတ်သားကဖရာရှိမှပဲသူ့ဉာဏ်နဲ့သူ့ခန္ဓာဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကြည့်တော့လေခန္ဓာကြီးကမမြဲပဲတပွဲပွဲတပွဲပွဲအစ်စ်အောင်ကြောင်းပဲနေတာသူမြင်လာတော့တာပေါ့အာအဲ့ဒါကိုညာကစိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြပြမြင်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေစင်နေမဟုတ်လားဒိဋ္ဌိစင်နေဆိုဝိသိတ္တသာဘာရောပါမှာပေါ့ဖြစ်ပြပြမြင်တာဖြစ်ပြပြမုံနောက်ဆုံးဖြစ်ပြပြဆုံးကြတာကိုသူတွေ့လိုက်တယ်အဲဒီရင်ဘုရားရှိခိုးမယ်ဒီနတ္တဟာတောတာပံဖြစ်သွားပါတယ်ဒီအဲ့ဒီပါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီနည်းနဲ့ကုပြတာလေဘုန်းကြီးတို့ကအလုံးတရားဓမ္မတို့တရားလည်းဘုရားသားတို့ဘုရားသမီးတို့များဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအတူယူပြီးတော့ဒီနည်းနဲ့ပဲကုရပါပေါ့ကတခုခုကိုရှုပါရုပ်ရှုရှုဝေဒနာရှုရှုသိရှုရှုကြောက်ရတခုခုရှုလေပထမဆုံးနံပါတ်1ဘာမြင်ရမလို့သိရမြင်ပါစေရုပ်ရှုတဲ့သူကရုပ်ကြီးတွေ့နေရင်လည်းတော့ပြဝိပဿနာဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးရုပ်မတွေ့ခြင်းနဲ့ဟောရုပ်ကလေးတွေပြောင်းလဲပြောင်းလဲနေတာပေါ်လဲလာတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ်လဲလာတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လေးတွေမြင်တဲ့အဖြစ်ရှိပါအဲ့ဒီကြည့်အောင်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်တမာတိညံ့နေပြီလို့ပေါ့အဲ့လိုပဲဝေဒနာရှိတဲ့သူကဝေဒနာမမြင်သေးနဲ့ဝေဒနာရဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ပြီကိုမြင်သေးသေးသိရှိတဲ့သူကသိမမြင်သေးနဲ့သိရဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ပြီမြင်ပါသေးအဲ့ဒီလိုလေးတွေမြင်လာပြီဆိုရင်လက်ခံောင်းလာခတ်ပြီတော့သိရရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြနေတဲ့တိစိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တိဆိုတာတချို့လည်းကြိုးစားရင်ဒီဘဝကိုတရားရတယ်ဝိတာအာရနဲ့ဆက်ကြိုးစားလို့ရှင်ဒါလေးပဲဖြစ်ပြဒါလေးပဲဖြစ်ပြတစ်ခါလာလည်းဖြစ်ပြတစ်ခါလာလည်းဖြစ်ပြနောက်တစ်ခါလည်းဖြစ်ပြနောက်တစ်နေ့လည်းဖြစ်ပြအိုးဒီဖြစ်ပြဒီကလည်းဆုံးမဆုံးနိုင်ဘူးမုန်းကြီးကောင်းလိုက်တာဒီသူ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိလာတာဘို့ဒီတော့ကတော့ဒီလိုဖြစ်ပြနေတာလည်းမဟုတ်တော့ဒီရုပ်ဒီနာတွေကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်လေ့ကျင့်လို့တောက်လာတာပေါ့တောက်လာတော့ရတာပေါ့အခုတော့ဖြစ်ပြနေလာပြီဒါမျိုးဖြစ်မလို့ခြင်းပါဘူးနောင်လဲဒါမျိုးရမှာဖြစ်မလို့ခြင်းတော့ပါဘူးဆိုတော့သူ့အပေါ်မှာမလို့ခြင်းတော့တာဒီရုပ်ဒီနံလေးအပေါ်မှာမတွေ့တာတော့တာမလို့ခြင်းတော့မရတော့ဖြစ်တာလားမလို့ခြင်းတော့ခါလိုက်တော့လို့ခြင်းလို့ခြင်းနေလို့ရရနေတာအခုတော့မလို့ခြင်းတော့ဘူးဆိုတော့ဒီပထမပိုင်းမှာဖြစ်ပြပြမြင်နေနောက်ပိုင်းကျတော့ဖြစ်ပြပြမုန်းလာတယ်ဆိုတော့မလို့ခြင်းတာသာသူအလေလိုက်ရောက်လာပြီပေါ့ဆက်ရှိလိုက်လို့ရှင်ဖြတ်ခနဲ့မရပဲဖြစ်သွားတော့တာအဖြစ်ပြကိုညံ့အောင်မှမရှိတော့ဘူးညံ့ကအဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကိုလဲဖြတ်သွားတယ်အတားတော့တော့ညံ့ကပက်ပက်လဲနေဖြစ်ပြတဲ့အခုညံ့အားကောင်းလာတော့အဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကိုလဲဖြတ်တာဖြစ်ပြနေတာဒီကဖာတိတာညံ့နဲ့ညံ့ကဖာတိတာအဲ့ဒီကတည်းကလည်းပါလာငါပါလားငါပါဆိုလောကုလာလောကီလားဆက်ရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဖြစ်မရှိတာကိုကြားပြေတယ်အဖြစ်ပြမရှိတာကဘာတိတာမြေမြညာကဘာတိတာအဲ့ဒီကတည်းကကျတော့ငါပါလားရှိပါလားရှိပါဆိုလောကီလားလောကုလားတကယ်လောကုထာနဲ့ကိုအဖြစ်ပြရှိတဲ့နိရောဓတစ္ဆာနဲ့ကြားပြေတာလူရတာတည်းကစမိတ်တာမဟုတ်လားဒီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လမ်းတော့တည့်ပြီမဟုတ်လားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကူးတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဩဃလေးပြတန်ត្រာပင်လေရေပြင်ကြယ်ကြီးကိုဒီဒီအဖြစ်အလေလန်းကကူးခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဘုရားတို့တရားတော်မှာများလဲဘုရားသားတော်သမီးတော်များပြီးပြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအတူယူပြီးတော့အလေလန်းကပေါ့မြောက်ဒီတိုင်အောင်ကူးမြောက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်ပြည့်တဲ့အတွက်တော်ကြအောင်သာ
1: သာသနာတော်နှစ်1555ခုနှစ်ကောသတက္ကရီ1383ခုနှစ်ပြတုလာဆန်း9ရက်2011ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်နေဆက်နှင့်တောင်တန်းဒေသသာသနာ့ဒုက္ခအတင်သာသနာပြုတင်တန်းကြောင်းပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသုတေသနဓမ္မသဘင် ဓမ္မဗိမာန်သဗုတိရိဓမ္မဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်ခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြသောဥမမောင်အေးဒေါ်ခင်ခင်စုတို့အားအမှုထား၍သမီးမတင်တဲ့သူမေတ္တာရောင်ချီရွှေတန္တဂေဟာမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်အဆုံးကိုကျော်လွန်သည့်အဆုံးမဲ့တရားတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကားတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြားစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိကရေကပါအရေအတွက်အတင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံရေအတွက်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိယောသာသက်ချိန်လဲအင်္ဂါမေတ္တာတိမာသမီးတာနင်တထာဇနီဆွန်ညင်ကြီးဟုကျက်တိထဝေငါတွယ်အစုအလွန်ခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကတတတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့ပြီကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း

အဆုံးကိုကြော်လင်သည့်အဆုံးမဲ့တရားဒီကနေ့ကခရစ်တဂရီလို့ခေါ်တဲ့2012ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်လူတွေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သင်္ကေတတွေသင်္ခတနယ်အလုံးတွဲမှာရှိတဲ့အရာတွေသင်္ခါရလို့ပြောရတဲ့အရာမှန်သမျှတွေဟာအစရှိလာသည့်အတွက်ကြောင့်အဆုံးသို့ရောက်ကြရတာကြည့်ပဲအကုန်လုံးဘယ်အရာမှမဆုံးတာဆိုတာမရှိဘူးခုအလုံးသောတရားရှိခင်တရားစဉ်ပြိဿအပေါင်းတို့သိသည့်အတိုင်2012ခုနှစ်ဒီကနေ့ညကုန်ဆုံးပြီတော့2012ခုနှစ်ကုန်ဆုံးပြီ2012ခုနှစ်သို့စတင်ရောင်းရှိမယ်နှစ်တည်းနှစ်တည်းဟာယခုကဲ့သို့ကုန်ဆုံးလာခဲ့တာလူတွေကသင်္ကေတအနေနဲ့သာမှတ်တမ်းတင်လာကြတာကုန်ဆုံးခြင်းဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းသင်္ခါရအနိစ္စလောက်ထားတဲ့အရာတွေဟာဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးအတုဝရွှေရှားနေတာပဲတည်မြဲနေတာတခုမှမရှိဘူးအနတ္တာတိကသက်ရှူချောင်စရာတခုမှမရှိဘူးတတ္တရာရဝရာမရှိဘူးအလုံးဟာရွှေရှားနေတဲ့အရာတွေပါလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအချိန်ချင်းအထက်ထက်ဒီစကားကိုဟောကြားခဲ့သို့တော်တတိပြုမိချာလားလို့ဆိုတော့နှစ်ကုံဆုံးသွားလဲကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲဒီလိုပဲထင်တယ်နော်နှစ်တင်ကုံဆုံးတာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကုံဆုံးမှုတွေကအများကြီးပဲကုံဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိမထားမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုံဆုံးမှုကြီးဟာဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးယသဘုရားကယံကိစိတင်ခတံပါလောကဓမ္မယံကိစိသင်္ခတံဆိုတာလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေမှန်တယ်ဗျလှုပ်ထားတာဆိုတာဘယ်သူတွေကလှုပ်ထားတာတုံးဆိုအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစုပြီးတော့လှုပ်ထားတာသင်္ခတရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပမစ္စတံဘူယကတံအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့အရာမှန်လည်းမရသည်တဲ့ပါရလောကဓမ္မပျက်စီးတဲ့သဘောရှိတာကြည့်ပဲဒါကြောင့်မို့ဒီနေကြီးတစ်ခုလုံးဧရိယာကြီးတစ်ခုလုံးလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုရသော်ဗျာကသင်္ခါရလောကလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောပြောတာဒီသင်္ခါရလောကထဲမှာမြဲတဲ့တရားဆိုလို့ရှာလဲရှင်တခုမှရှာတွေ့ပါမဟုတ်သင်္ခါရနယ်ဒီဧရိယာထဲမှာမြဲတဲ့အရာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီဧရိယာကြီးဟာပြုတ်လုထားတဲ့ဧရိယာကြီးဖန်တီးထားတဲ့ဧရိယာကြီးတခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြဲတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးတံဝတ္တမာပတ္တုစီတိနေတံဌာနံဝိသတိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမမြဲတဲ့အရာတွေကိုမပြည့်စည်ပါစေနဲ့ဒီသင်္ကတတရားတွေမပြည့်စည်ပါစေနဲ့လို့ဟန်တားနိုင်တဲ့အကြောင်းဆိုတာလောကမှာမရှိပါဘူး။ဘယ်သူမှလည်းမဟန်တားနိုင်ဘူး။ဒီသင်္ကတနယ်တဲ့ရှိသမျှအရာလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေဟာအလုံးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကနေအပြည့်ဘက်ကိုပဲသွားနေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပါအဲ့တော့ဒီစကားကိုဘာလို့ပြောရလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့တွေသင်္ကတနယ်ပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ငြိမ့်ွေလာတဲ့အခါကျမှအသင်္ကတဆိုတာလိုချင်လာမှာ။တာမန်နဲ့တော့အသင်္ကတကိုမလိုချင်ဘူး။စိတ်ပြည့်ငြိမ့်ွေလာတယ်ဆိုတာတာမန်နဲ့စိတ်ပြည့်ငြိမ့်ွေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ပြည့်ငြိမ့်ွေလာတာနော်။စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတာဒီအရာစကားနဲ့သာပြောရပါမယ်စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှစ်သက်ခြင်းနှက်ပြီးခါတိုင်းတို့သဘောကျနေတဲ့စိတ်ပြတ်သွားပြီးတော့
သဘောမကျတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်သွားတာကိုပြောတာနော်ခါတိုင်းဆိုရင်ပြောစရာအာယုန်လေးတွေနဲ့ပြောနေတာဒါရှင်းတ်နေပြောစရာအာယုန်လေးတွေနဲ့ပြောနေတဲ့ရှင်းတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးဟာပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတယ်ဒါကိုစိတ်ပြတ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီစိတ်ဟာပြောင်းလဲသွားတယ်ငြင်းငွေ့တယ်ဒီဘဝတရားကြီးကမဆုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကတော့မှမပြီးနိုင်လေအတွက်ကြောင့်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီလိုပဲလာမှာပဲနေ့ဦးကာလဆိုပြီးတော့ရောက်လာတယ်နောက်ဆုံးမှကုံဆုံးသွားပြန်ပြီနေ့ဦးကာလရောက်လာလိုက်ပြန်ပြီနောက်ဆုံးမှကုံဆုံးသွားပြန်ပြီမစင်းစားမတွေးတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကသဘာဝရိုးရာကြီးသွားနေတာပဲလို့လူတွေဟာတဏ္ဍာအားဖြင့်အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့မစင်ရင်မစင်စားသေးသမျှကာလပတ်လုံးစိတ်ပြည့်စရာညီငွေ့စရာလို့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတော့သင်္ခါရဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေဟာအခုလိုပဲဖြစ်လာပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာတွေပြောင်းလဲသွားတာဂုံဆုံးသွားတာတွေဒီလိုဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အလမေဝနိဗ္ဗိန်ဓိတုံညီငွေ့ဖို့ထိုင်လာပြီတဲ့ညီငွေ့သင့်ပြီတို့တော်တော်ဘာတွေကညင်ွေလာဆိုညင်ွေဘူးအလမေဝဝိမုတ်စီတုံအလံဝိမုတ်စီတုံညင်ွေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပြီးအလံဆိုတာဒီနေရာမှာတင့်တော်တယ်လုတ်တင်တယ်လုတ်တင်နေပြီညင်ွေသိမ့်ပြီဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတိတ်ကိုရှိချာလာပြီအခုမှဒီလိုသွားတာမဟုတ်ဘူးတိတ်ရှိချာနေအခုဒီနှစ်အရေးအတွက်ကလေးနဲ့တင်ပြချပါအောင်2012ခုနှစ်ကုံဆုံးနေဆိုတာဒီတစ်နှစ်ထဲတင်ကုံဆုံးတာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပရမဘယဆလာတာတော့ဆိုတော့တစ်နှစ်ကဆလာနော်တစ်နှစ်ကနှစ်ဦးကာလတစ်နှစ်ဆိုပေါ်လာပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီနှစ်ကုံဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့တစ်နှစ်ကုံဆုံးသွားလို့နှစ်နှစ်ဖက်ရောက်လာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကုံဆုံးလာတဲ့အချိန်ပေါင်းဟာအခု2013ကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီ ဒါဒီတက္ကရိနဲ့ပြောတာတခြားတက္ကရိတွေနဲ့ပြောရင်လည်းပဲဒီလိုပဲစတင်လာတဲ့နှစ်ရှိတယ်ဂုံဆုံးသွားတဲ့နှစ်တွေရှိကြစတင်လာတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဂုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေရှိအခုလိုဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ပျက်စီးသွားလိုက်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်ွယ်သွားလိုက်နဲ့ဒီလိုတကယ်ကိုရိုးနေတဲ့အဖြစ်ပျက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတရားဝါးတွေဟာဘာဖြစ်လို့မငင်းငွေ့နိုင်ကြတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီထဲမှာပျော်နိုင်နေကြတာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီတဘာဝတရားကြီးပေါ်မှာအမှန်မမြင်နိုင်လို့စဉ်ရင်သုံးသပ်မှုတွေအားနည်းနေလို့လို့ဒီလိုပဲပြောအနာမတကတန်ရုံမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်အနာမတကောယံဘိက္ခွေတန်တာရောပုဗ္ဗကောတိနပညာတိတဏှာကြီးဆိုတာမသိနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားလာခဲ့ပြီအစကိုမသိနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားလာအလုံးရှည်လျားတဲ့တဏှာကြီးဟာအခုတိုင်းမဲ့ဖြစ်ပျက်အစဉ်နေနဲ့သွားနေလိုက်တာဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ပြီးဆုံးသွားတယ်ရဲ့လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးလောကထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေဟာပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးတခုပြီးရင်နောက်တခုလာမယ်တခုပြီးရင်တခုလာမယ်လာပြီးရင်အဲ့ဒီတခုကပြီးဆုံးအောင်ဆုံးသွားဆုံးပြီးရင်နောက်တခုပြန်ဆက်အဲ့တော့နှစ်တာကုံဆုံးမှန်တာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနေ့ရက်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲကုံဆုံးနေတာလေနေ့ရက်တွေလည်းတူနာနဲ့ခင်းကနေနေ့လည်းခင်းဖြစ်လိုက်တယ်နေလေခင်ကနေညနေခင်ဖြစ်လိုက်တယ်ညနေကနေညဥ်ရံဖြစ်လာတယ်ဟောနေပြောက်တဲ့အခါညရောက်လာလိုက်ညပြောက်တဲ့အခါနေရောက်လာလိုက်နဲ့စလိုက်ကုံဆုံးသွားလိုက်စလိုက်ကုံဆုံးသွားလိုက်နဲ့တင်ကတ်နယ်တွင်းမှာရှိနေတဲ့အရာဘယ်အရာမှရပ်တန့်ပြီးတော့တည်မြဲနေတာမရှိဘူးဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားဖို့ဆိုဒီလိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားနိုင်တာဟာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့
သဘောကိုမြင်အောင်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာသိအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်သိအဓိပ္ပာယ်ရှိအခုလို့မမြင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာဝေးကြီးပဲဖြစ်ပြမှုတွေကိုမြင်မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်မှာပေါ့ဖြစ်ပြမှုတွေမမြင်သေးသမျှဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီလမ်းစလမ်းစဉ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးတက်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ချင်းကြံကြုတ်ကိုအထောက်ပြီးတော့ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်တရားရှာဖွေတဲ့ဘဝခရီးတာနှစ်ပေါင်း52နှစ်အတွင်းမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ထပြီတရားကျင့်တာက6နှစ်ဖရာအဖြစ်နဲ့တရားဓမ္မကိုလှည့်လည်ဟောပြောတာ45နှစ်6နှစ်နဲ့45နှစ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ52နှစ်အဲ့ဒီ52နှစ်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကလွဲလို့မြည်သည့်ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမမှဝိပဿနာအကျင့်ဆိုတာဟောနိုင်တာမရှိဘူးမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တော့မှာသူပ္ပတ္ထပြပိုက်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကတိတိစင်ပြခဲ့တာเนาะပတိသဝတ္ထိဒသိတသေးတာလေးတောင်မပြောနိုင်ဘူးပြပြဆုံဆုံဆိုတာမပြောနဲ့ဝိပဿနာလမ်းစဉ်ရဲ့ဒသိတပိုင်းလေးတောင်မပြနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြီးလင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးဒါတွေကိုမသိသေးသမျှဒီအသိဉာဏ်တွေမရသေးသမျှဖြစ်ပြမှုတွေကုံဆုံးသွားတဲ့တင်ကတ္တနယ်ရဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီဧရိယာကြီးဒီတင်ကတ္တနယ်ထဲမှာရှိနေသမျှတော့ဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားမှာပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုဟာရှေးချင်းရှေးမဲ့တူချင်းတူမဲ့တို့တော့ဒီပုံစံနဲ့ပဲတွားနေတာလူပြေမှာလူတက်တန်းနေဟာရှည်လိုက်တူလိုက်အချိန်ပိုင်းအနေနဲ့တော့ကွဲပြားခြားနာတာတွေရှိတယ်နတ်ပြေနတ်တက်တန်းရှည်တယ်လူတွေနဲ့စားလိုက်ရင်ရှည်လျားတယ်လို့ပြောတို့တော့အစရှိလို့အဆုံးရှိတာရှိတယ်ဂျမားပြေကြီးလိုက်တော့ဂျမားတွေရဲ့တက်တန်းဟာကဘာချီပြီးတော့ရှည်တယ်လို့ရှည်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဆုံးတာပဲအဆုံးနဲ့သွားတာရှိပဲအကောင်အဲ့တော့မဆုံးတာဘယ်ရာမှမရှိအားလုံးဟာစတင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာခုံဆုံးသွားတာရှိပဲဒါဒီကနေ့အထူးတန်ဝေကဖြစ်ပုံဟုတ်ပေါ့ဒီလိုတန်ဝေကဆိုတာဖြစ်တဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့အဋ္ဌဉဏ်တစ်မျိုးပဲတန်ဝေကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတန်ဝေခေါဏာမှာသဟုတ်တပညာနံနဲ့စာပေတန်းကနေမှာဒီလိုဆိုတယ်ဥတ္တပနှင့်ရှင်သောအသိဉာဏ်ကိုတန်ဝေကလို့ခေါ်တာထိတ်လန့်ခြင်းလို့ဒီလိုဘာသာပြန်ပေမဲ့လို့နော်ကြောက်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့လို့လန့်သွားတဲ့အလန့်မျိုးဒီလိုဟာမျိုးဒေါသနဲ့ထိတ်လန့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ထိတ်လန့်တာဒါစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့ဩမဆုံးနိုင်ပါလားအစရှိတဲ့အရာအလုံးဟာနောက်ဆုံးမှာကုံဆုံးခြင်းတို့ရောက်ရတာဒီပါလားဒီစတင်ခြင်းကုံဆုံးခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်စုံပါလားနှစ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်လားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်လားပြီးတစ်လားရက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ဒါတွေဟာမဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးကိုရှောက်လန်းနေတဲ့သင်္ကတနယ်ကသဘောတရားတွေပါလားဘယ်တော့မှဒါကြီးအပြည့်တတ်မှာပါလိမ့်လို့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ငြင်းငွေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြောစရာဆိုတာဘာမှမရှိပါလားလို့ဆိုတဲ့ဒီငြင်းငွေတဲ့စိတ်ကလေးဟာအေဒါမတံမိုးရှိတဲ့ဝိပဿနာဘက်ကိုပို့ဆောင်သွားနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲဒီစိတ်ရဲ့တံမိုးဟာအမှန်တမ်းမှကြီးမားတယ်လို့ပြောရအောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကနေ့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မျက်ပြင်ကနေယူကြီးဟာလူဦးရေအများကြီးနဲ့တွေ့ချီကဘာမှတကဘာလုံးမှာဆင်းရဲခြင်းပါနေမဲ့နေယူရရမှာဒီကနေ့
ပျော်ဖို့ပါဖို့ပဲစိတ်ကူးရနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြီးပဲအကုန်လုံးနော်တရားဓမ္မနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရတဲ့ပုံကွာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဥယျာဉ်အနေနဲ့ပြောလို့ဆိုဘာမှပြောပါတော့တဲ့အစီအတွက်ကလေးကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြူမုံကလေးတမုံသားလောက်ပဲရှိတယ်နော်ကျန်တာတွေကပျော်မယ်ပါမယ်တွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီအသိဉာဏ်လေးဟာလွယ်သလားလို့ဆိုမလွယ်ဘူးလို့ပြောတယ်။တဏှာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မလေးဒီအသိဉာဏ်လေးတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ထင်တယ်။တကယ်တန်ဖိုးမတန်မှရှိပါတယ်။တန်ဖိုးရှိတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုယ်နောက်ထဲကိုယ်အသိစိတ်ထဲရောက်ကျိုးစားပြီးတော့ဖြည့်သွင်းကြရမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့အသိဉာဏ်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာအမိုက်တရိုက်တွေနဲ့ပဲပြည့်နေကြတာနော်။ဘုရားတာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်အုံနောက်ထဲကအမိုက်တရိုက်တွေထုတ်ပစ်ပြီးတော့တန့်စင်တဲ့ဒီအတွေးလေးတွေကိုတွေးပြဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒီလိုတွေးလိုက်မှဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေတဏှာဝုကလွတ်ဖို့လမ်းစာလေးတွေဟာရရှိလာမှာအနည်းဆိုဘယ်တော့မှရဖို့မတွေ့အဲဒီကျိုးကမျောနေကြတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့ရင်ရသွားလိမ့်ဘုရားနဲ့တွေ့ရင်မရဘူးကြောပိတ်ထိုင်နေမှာပဲအဲ့ကြိုင်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွေးမှာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖះနဲ့တွေ့ရင်ဖះပဲမျက်နှာလဲမှာမဟုတ်ဘူးလေမလဲဘူးဖះနဲ့တွေ့ပြီမဲ့လို့ခံယူနိုင်တဲ့နှလုံးသားခံယူနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုအပ်သေးတယ်အဲ့ဒါမှအသိဉာဏ်မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖះနဲ့တွေ့ရင်ထူးခြားလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုချိန်ဟာတွေ့တဲ့တွေ့အတွက်ချိန်ကောင်းမယ်ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်တံဝေကဖြစ်ပွားဖို့အင်တာမကောင်းတဲ့အချိန်ပဲဒီကနေ့2012ခုနှစ်ကုန်ဆုံးမယ်နှစ်ပြင်က2012ခုဆိုတဲ့နှစ်သစ်ပဲကိုရောက်မယ်လို့လူတွေရဲ့သင်္ကေတဝေါ်ဟာရအနေနဲ့ပြောကြတယ်ဒီအချိန်ဆိုတာသူ့ဘာသူကုန်သွားတာလားကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလားလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အချင်းဆိုတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလားသို့မဟုတ်သူကသူကုံတာလားကိုယ်ထဲကဘာမှပါမသွားဘူးလားလို့ဆိုတော့တင်းမိမင်းသားကစဉ်းစားပုံကြီးကအမှန်တမ်းကောင်းတယ်သူကတင်းမိမင်းသားဖះအလောင်းဒီတောထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူခမည်းတော်ကြီးကိုပြန်ပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်အချင်းဆိုတာတဲ့ကုံသွားတယ်ဆိုတာသူကသူကုံမသွားဘူးတဲ့ကိုယ်လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနုပြူမှုတွေလှပမှုတွေအဖို့တန်တာတွေအကုန်ယူသွားတာတဲ့ဟုတ်တယ်နုပြူမှုကိုယူသွားတာအချိန်ကုန်သွားတာသူကသူအချိန်ကကုန်တာငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့မအောင်မေ့လိနဲ့ကိုယ်စီကပါသွားတာဘာလို့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးကိုယ်စီကနုပြူမှုတွေပါသွားပြီတဲ့ဟုတ်တယ်လေဒီကနေ့တစ်နှစ်ကုန်သွားရင်နောက်တစ်နှစ်ကျတော့ကိုယ်မှာကဏ္ဍတစ်လုံးတိုးသွားပြန်ပြီပေါ့မွေးဖွားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်တက်အတက်ကြီးသွားပြီနုပြမှုတွေကကုန်သွားပြီပါသွားတယ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကိုယ့်ရဲ့နုပြတဲ့ဟာတွေပါသွားတယ်ခွန်အားတွေပါသွားတယ်အသက်ရဲ့စွမ်းအားတွေပါသွားတယ်နဲ့သွားပြီနုပြကြီးကိုနေဖို့ရနဲနဲနဲနဲသွားတယ်ပို့ပြီးတော့နုပြလန်းဆန်းလာဖို့အချိန်နေနဲနဲနဲနဲသွားတယ်အချိန်ဟာဓာတ်တွေကိုယူသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူပေးတဲ့ဥပမာလေးကဘာလို့ဆိုရင်ရကန်းချီမျိုးတိုး၍ရှေ့ကိုရက်တိုင်းတူတို့ဆိုတာမန္တိဆရာဘုရားကြီးကမကားတွေဝလင်္ကာမှာလင်္ကာစီထားတာအဲ့ဒါဘုသူ့ရဲ့အတွေ့ခေါ်လဲလို့ဆိုတာတေမီမင်းသားရဲ့အတွေ့ခေါ်ပဲရကန်းချီမျိုးတိုး၍ရှေ့တို့ရှေ့ကိုရက်တိုင်းတူတို့ဆိုတာချီဆိုတာအတိုင်းချီအပေါက်ချီအပေါက်ချီဒီနှစ်ခုရှိရကန်းရက်လိုက်လို့တစ်ချက်ရက်လိုက်ထားတဲ့ပြိုင်နဲ့ဒီအတိုင်းချီကတိုးတူသွားတာလေတိုးသွားတာတစ်ချက်ရက်လိုက်တစ်ခါတိုးသွားလိုက်တစ်ချက်ရက်လိုက်တစ်ခါတိုးသွားလိုက်ပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့အသက်ကလည်းပဲတိုးတူသွားတာရှေးလာတာမဟုတ်ဘူးတိုးတူသွားတာလူတွေကတော့ထင်တယ်အသက်ရှေးလာတယ်လို့ထင်နေတာရှေးတာမဟုတ်ဘူးတိုးသွားတာလို့မှတ်ပြောင်းပြန်ပြန်မှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နော်။ဆူတောင်းရတယ်။သက်ရှိပါသေးသက်ရှိပါသေး။အသက်ရှိလိုက်တာလို့ပြောတိုးတူလာတာမှ။တိုးရဲဆိုပါတော့နေဖို့ရဲ့နဲလာတာကိုပြောတာနော်။
တက်စီတယ်ဆိုတော့နေဖို့ရတဲ့နဲလာပြီးတိုးလာရကန်းရထားပဲကြည်ပထမဆုံးကစတာစတော့ကဆိုရက်စရာတွေအကြာကြီးပဲအများကြီးကြံနေတယ်တစ်ချက်ရက်လိုက်တစ်ခါတိုးသွားနောက်တစ်ချက်ရက်လိုက်တစ်ခါတိုးသွားတိုးတိုးတိုးတိုးသွားတာအဲ့တော့အခုလို့နှစ်ခုဆုံးတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာတာဝေကဖြစ်စရာလေးတွေဆင်ញင်သုံးသက်ထားတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှုဖို့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပိုင်းနဲ့တမတနာဉာဏ်မှာအချိန်ပိုင်းနဲ့ပြသွားအချိန်ပိုင်းနဲ့ပြသွားအဲ့တော့ဒါရီယဆင်ញင်စဉ်းစားပြရမယ်။တချို့ကလည်းဟိုအတိတ်ကိုမရှုနဲ့အနာဂတ်ကိုမရှုရဘူးပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ရှုရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုစားတဲ့မှာတွန့်တဲ့တာမရှိဘူးเนาะညာရင်လာလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်ကိုရှုနိုင်လာတဲ့အဆင့်ကိုပြောတာအဲ့ဒါအတိတ်ကိုမရှုရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတမတနာညာမှာဆိုရင်အတိတ်ကိုရှုရမယ်အနာဂတ်ကိုလည်းရှုရမယ်ယောနဓမ္မသင်္ခါရတွေအတိတ်ခဏနေအားပြုလိုက်တာအေးမနေ့ကဟာတွေမရှိတော့ဘူးဒီနေ့ရောက်လာတာမနေ့ဟာမရှုတော့ဘူးမနေ့ဟာရုပ်တွေကိုရှုကြည့်တာအတိတ်ကိုလည်းကြည့်တာဟာသင်ဒီအနိစ္စအသိဉာဏ်အတွက်အားဖြည့်ပေးတဲ့သဘောပဲအနာဂတ်ကိုလည်းကြည့်လို့ရပစ္စုပန်နဲ့ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော်တော်တော်များများပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ပစ္စုပန်ဆက်ဆက်နဲ့ဒီလိုပြောလို့ရှိကြတယ်သို့တော်မကြည့်ကောင်းဘူးလို့တော့မမှတ်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့ပဋိက္ခရတ္တသုံးပါးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်လေပစ္စုပန်နိသယောဓမ္မံတထတထဝိပဿတိအတံဟိရံအတံကုပ္ပံတံဝိဓောမနုဒါကဝိပဿနာ level ကိုကြည့်ရဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ level ကိုကြည့်ရတကယ်ကိုဝိပဿနာဟာအရထဝိပဿကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တအားတက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အတိတ်တွေးနေစရာမလိုတော့ဘူးလေပစ္စုပန်မရှုဘူးဟုတ်ခုမှစပြီးဝိပဿနာရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကလိုအပ်တယ်။ဒါရင်းနဲ့အပြုတ်ရမှာ။အေးမနေ့ကတွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်။နေ့ပြင်ကတွေလည်းဒီလိုပဲကုံမှာပဲ။အခုရတာလည်းပဲမနေ့ကကုံသွားတယ်လို့ခုလည်းကုံမှာပဲလို့ဒီလိုအပြုတ်ပြီးတော့ရှုပေးရမယ်ဒါ။သမထနာဉာဏ်ကြတဲ့အခါမှာအတိတ်ကိုလည်းရှုတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းရှုတယ်ပစ္စုပန်ကိုလည်းရှုတယ်ဥရိယဗျာဉဏ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ဆိုတာဖြစ်တာအဲ့တော့ဉာဏ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာကိုယ်ကနေစပြီးဖြတ်ယူလို့မရဘူးဖြတ်ယူလို့မရဘူးကိုယ့်ကိုအစဉ်တိုင်းလေ့ကျင့်လာလေ့ကျင့်လာတဲ့အခါဉာဏ်ဉာဏ်တွေတက်လာရင်သူ့သူမြင်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အေးမနစ်တုန်းကအရာတွေဒီနှစ်မရှိတော့ဘူးလို့ရှုတဲ့နီးစနစ်တွေကိုလည်းဝိတ္တုဒိမေမှာပြထားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့นี่กုံซ้องล่ะแต่เฉยนูดีตังเวกะเตียะเลยมิมิรุตันนะมาผิดปွားပြီးတော့ရှုကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တังเวกะเตียะผิดปွားလာတယ်ဆိုတော့အခါကြတော့ဘယ်တော့မှအဆုံးကိုမရောက်တဲ့အဆုံးမဲ့တရားမျိုးอ่ะရောရှိသလားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ဟောထားတာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုอิสันตะလို့ဒီစကားလုံးကိုတုံးတာပါရှိတယ်။ issanta ဆိုတာအတိအန္တအန္တံအတိတ်ကံတံ issanta အန္တံတည်ခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးကိုအတိတ်ကံတံလွန်သွားပြီ။ဒါတော့ဒီတည်ခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးကမှမရှိတော့။တည်ခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးတက်ဘယ်တော့မှမလာတဲ့တရား။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဆုံးကိုကျော်လွန်သည့်အဆုံးမဲ့တရားအဆုံးမရှိတဲ့တရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာ။တေခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးပဲတင်္ကတနယ်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆုံးကိုဘယ်တော့မှမကြော်ဘူးတစ်ခါပြီးရင်တစ်ခါလာနေမှာပဲဆုံးတာမဟုတ်သေးဘူးအခုဒီနေ့2012ခုနှစ်သာဆုံးတယ်17ခုသာဆုံးတယ်2012ခုသာဆုံးတယ်လို့ဆိုမှာ2012ခုဆိုပြီးတော့ထပ်လာပြန်တာဘယ်တော့မှဆုံးတယ်ဆိုတာလဲမပြီးဆုံးဘူးနှစ်ဦးဆိုတာလဲမပြီးဆုံးဘူးလာဦးဆိုတာလည်းမပြည့်စုံဘူးရက်ဦးဆိုတာလည်းမပြည့်စုံဘူးเนาะဘဝအစဆိုတာလည်းမပြည့်စုံဘူးဘဝရဲ့အဆုံးသတ်နေ့ဆိုတာလည်းမပြည့်စုံဘူးလောကကြီးဟာအချိန်နေနဲ့အမျှ
သင်္ခါရတရားတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးတော့နေတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုဒီနေ့ညအခါမှာရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါရဲ့တန်ဖိုးဟာအမှန်တမ်းကြီးမားပါလိမ့်မယ်အမှန်တမ်းကြီးမားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုယ်တန်တမှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအသိဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ရသဗျာကိုယ်တိုင်ဟောထားခဲ့တဲ့တရားတွေအလမေဝနိဗ္ဗိန္ဒိတုံအလံဝိရစီတုံသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာညီငွေသိမ့်ပြီတဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့လှုပ်သိမ့်ပြီဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုရင်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဒီအခြေအနေကြီးဟာအဆုံးမတတ်နိုင်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းရပ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဓာရီကိုကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်လို့ဒါဖြင့်အကြောင်းတွေကဖန်တီးထားတဲ့နေထဲမှာရှိသမျှသင်္ခတတရားတွေဆိုတာဘာတွေကိုပြောနေတာလဲလို့ဆိုတော့အခုဘုန်းကြီးတို့တွေရရှိနေကြတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခတတရားဟောဒီသင်္ခတတရားကဘာကြောင့်ရလာတာတော့ဆိုပရိစ္ဆေသုပ္ပတ်မှာရှိနေအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားကိလေသာနဲ့ကံတရားကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်ဖန်တီးလိုက်လို့ဝိညာဏဆိုတဲ့အရာဘဝတစ်ခုပေါ်လာဥပါရဏပစ္စယဘဝနော်တဏ္ဍမှုဆိုတဲ့တဏ္ဍအဲ့ဒါကြောင့်ဥပပ္ပတိဘဝလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေရလာတယ်ခန္ဓာတွေရလာခြင်းအကြောင်းကကမ္မဘဝပဲကံတရားအဲ့ဒီကံတရားကကံတရားတက်တက်နဲ့မဟုတ်ခဲနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုထုတ်လုပ်တယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာရထားတဲ့ခန္ဓာဒီကံကိလေသာတွေရဲ့အကျိုးများလာဖြစ်တယ်ပေါ့။ကံနဲ့ကိလေသာတွေကဖန်တီးထားတဲ့အရာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာကိုဥပဋ္ဌိဏလို့ခေါ်တယ်။ဥပိတေနကမ္မုဏအာဒိဏာတိဥပဋ္ဌိဏ။ဥပဒိဏလို့ဆိုတာကံကိလေသာတွေကဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လာတဲ့เนาะကံကနေပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ဖြစ်ဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေလို့ဒီလိုပြောတာခန္ဓာငါးပါးဆိုတာကံနဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့လွှမ်းမိုးထားချုပ်ကန့်ထားတဲ့ကံကဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာကတ္တမှုဆိုတဲ့တဏှာအမြင်မမှန်မှုဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီနှစ်ခုကချုပ်ကင်ထားလိုက်တဲ့ကံတရားအဲ့ဒီကံတရားရဲ့ဖန်တီးချက်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါကိုပဲပြောတာပဲသင်္ခတဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးလိုက်တာဟုတ်ဖန်တီးလိုက်လို့ရလိုက်တာသူကသူရလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားကြီးဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမြဲနိုင်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးမြဲနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသာဝရရွေ့နေတဲ့အရာများလာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေကကိုရလာတဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုနဲ့ဆက်ဆက်လာတဲ့ခန္ဓာယုံ nant တရားတွေကိုဘယ်လိုမြင်လာပြန်လဲဆိုတော့ငါလို့မြင်လာပြန်တယ်ငါရှိသည့်အတွက်ဇဏာကိုငါဟာလို့မြင်လာပြန်တယ်ဩငါနဲ့ငါဟာကပြန်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေပြန်တယ်သူကတကယ်ကဖန်ပြီးပေးလိုက်တာကတဏှာဒိဋ္ဌိလွှမ်းမိုးချုပ်ကန့်ထားတဲ့ကံတရားကနေပြီးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုကိုယ်စိတ်ကမစင်ကြယ်သည့်အတွက်ကြောင့်အသိဉာဏ်မလုံလောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ငါလို့ဆွဲလိုက်ပြန်တယ်ငါဟာလို့ဆွဲလိုက်ပြန်တယ်

တော့ကံကိလေသာနှစ်ခုကနေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရလာတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့ငါဟာနဲ့ဒီလိုတွေ့တာမှုတွေမြင်မှမှုတွေနဲ့မမရင်ရင်ဆင်ញင်းနေအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ထပ်လာပြန်ရောဒီကံကြီးကထပ်လာပြန်နေတဲ့ကြောင့်ထပ်ပီတာမျိုးတွေပဲထုတ်လုပ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ထပ်မလာအောင်မြတ်စွာဘုရားကဖြတ်တဲ့နည်းကဘာတုံးဆိုတော့ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးဒီဟာကစဖြတ်တာနော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာကံကိလေသာတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကချုပ်ကင်ထားတဲ့ကံကနေဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာမျှတာဖြစ်တယ်ငါလည်းမရှိဘူးငါဟာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုနဲ့မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအမြင်မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ငါဟာဆိုတာထပ်မလာတော့ဒီနေရာမှာငါဟာဆိုတာထပ်ပိုးမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်တဲ့ကံတွေဟာစွမ်းအားရှိတဲ့ကံတွေမဟုတ်ဘူးတဏှာထဲမှာထုတ်တဲ့ကံမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးငါဟာနဲ့လှုပ်နေသေးလို့ရှိရင်တဏှာထဲမှာကျိုးပိမဲ့ကံတွေကြီးပဲလာမှာအဲ့တော့ငါမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအမြင်ဟာတဏှာကထွက်ပေါက်ရဖို့ရအတွက်စတဲ့နဲ့အမြင်တစ်ခုပဲဆိုလိုတာကတော်လှန်ရေးအမြင်တစ်ခုပေါ့တဏှာဝဆင်းရဲကြီးကိုတော်လှန်ဖို့ရအတွက်တော်လှန်တော့အမြင်ပဲဒီအမြင်ကအဲ့ဒါကိုစပြီးတော့မြင်ဖို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာလမ်းစဉ်ကိုချအဲ့ဒါလို့မြင်မှခုနကအဆုံးမဲ့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ဒီလမ်းစောက်စပြီးတော့ခေါ်ရအေခန္ဓာငါးပါးယုံနံတရားဆိုတဲ့ဒီသင်္ခတတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဥရိယဗယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ်လာတယ်ပြောက်ွယ်သွားတယ်တော့ပေါ်လာတာနဲ့ပြောက်ွယ်တာဒီနှစ်ခုပြောတာအဲ့တော့ဒီအနိစ္စဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကြတော့ပူရှင်းအောင်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အနုဘရဓမ္မဝိပဿနာအနုဘရသုတ်တံမှာဟုတ်အဟုတ်တော်သံဘောတိဟုတ်တော်ပฏิဝေတိဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဘယ်နာကဖြစ်လာတာလဲဘယ်နေရာမှာစုပြီးဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲပြောက်ွယ်သွားတယ်ဆိုတာပြောက်ွယ်ပြီးဘယ်နေရာမှာရောက်သွားတာလဲတချို့ကကျတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကပြောက်သွားတယ်ဆိုတာတနေရာရောက်သွားတာလေကိုမြင်ခွင့်ကပြောက်သွားတာကိုခုဒီခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါလို့လားပေါ်လာတယ်ဆိုတာဥပမာတစ်ပင်နေဆိုမြေကြီးတွေကပေါ်လာနော်ကောင်းငင်ဘဝကြလာတို့ဘဝပေါ်လာတယ်ဒီကပေါ်လာအဲ့လိုပေါ်လာတာလားမရှိတဲ့နေရာတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဟာလားဘယ်ကဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဆိုတာဟုတ်ဒီသင်္ကတတရားတွေကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအဟုတ်တော်ဟံဘောတိအဟုတ်တော်ဆိုတာငါကဘယ်နေရာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တံဘောတိအကြောင်းတရားကပေါင်းလိုက်ပေါင်းစုံပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတာဟောအဟုတ်တော်တံဘောတိတနေရာတည်းမှာစုပုံပြီးကြွတင်ရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးရှိမနေပဲနဲ့ပေါ်လာတာအဲ့ဒါလေးကိုပုံထင်းရှားအောင်ခြေကျင်လို့ရှိရင်စောင်းနှံလေးဥပမာပေးပြီးတော့ခြေခြေပေါ့စောင်းနှံလေးစောင်းကလေးကိုမတီးခင်ကဒီတိုင်းထားလိုက်လို့ရှိရင်အပန်းလေးဟာစောင်းကျိုးထဲမှာရှိနေတာလားစောင်းအိုထဲမှာရှိနေတာလားကိုတီးမဲ့အပန်းလေးကကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိနေတာလားလို့တေးသေးချာချာစစ်ဆေးပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်တီးတဲ့အပန်းစောင်းထဲမှာလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးစောင်းကျိုးထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးစောင်းအိုးထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးတီးခတ်တဲ့လက်မှာရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းသုံးခုဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတာတဲ့အကြောင်းသုံးခုဆိုတာစောင်းအိုးရင်စောင်းကျိုးရင်တီးတဲ့လက်ရင်ဟောပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတာရှိနေတာမဟုတ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပိုတင်ချအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် guess magic ဖူးလေးကြည့်ပေါ့ guess magic ဖူးလေးတဲမှာမီးရှိနေသလားမီးရှိရင်မီးဆိုတာပူတယ်လောင်တယ်အခိုးထွက်တယ်ဒါမီးရဲ့သဘာဝအဲ့တော့ဒီမှာပူတာဆိုတာလည်းမရှိဘူးအခိုးထွက်တာလည်းမရှိဘူးသို့တော့အကြောင်းကလေးတွေ possibility ဆိုတာလေးတွေရှိတယ် potentiality ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးရှိတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုလုံးနေသေးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုကတဦးကနေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ဘိန်းလုံးလေးကိုချက်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးလေးပေါ်လာတယ်ဟောပေါ်လာတဲ့အခါမီးလေးဖြစ်လာ။ဒါပြင်ဒီမီးတောက်ကလေးဟာ

ဂက်စ်မီချဘူးထဲမှာရှိနေတာလားတော့မဟုတ်ဂက်စ်တွေထဲမှာရှိနေတာလားတော့မဟုတ်ဖိပြီးတော့ချစ်တဲ့လူရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေလားဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဘာကြောင့်ပေါ်လားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်အဲ့ဒီအသေးပဲကိုပြောတာအာဟုတ်တော်တံဘောဓိဆိုတာမရှိတဲ့နေရာကဖြစ်လာတာလေဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့အကြောင်းတရားတွေစုံလို့ဖြစ်တာဒါကိုသင်္ကတလို့ပြောတာသင်္ကတရဲ့အသေးပဲကမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာအကြောင်းကဖန်တီးတာနော်ဒါကြောင့်ဟိုသင်္ကတဆိုတဲ့စကားလုံးကဒါကိုပြောတာအကြောင်းတွေကဆုံပြီးတော့ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ဒါဖြင့်ပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီးတဲ့အခါဒီတိုင်းပဲမြဲနေသလားဆိုတော့သူ့အတိုင်းတာလေးတစ်ခုရသူ့မှာလည်း life span ရှိတယ်အတိုင်းတာလေးတစ်ခုရဟုတ်တော့ဟာပฏิဝေဒီတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ပฏิဝေဒီပျောက်ွယ်သွားတယ်ဒါဖြင့်ပျောက်ွယ်ပြီးတဏှာသွားစုတာလားဆိုတော့ဘယ်နေရာမှစုနေတာမဟုတ်ဘူး has gone forever ပဲဘယ်တော့မှပြန်မလာတဲ့နေရာရောက်သွားတာတခါတည်းချုပ်ငိမ့်သွားတာဒီလိုဆိုလို့တာအဲ့ဒါအနိစ္စရဲ့သဘောပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာလိုက်တယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားပြတ်သွားလိုက်တယ်ဒီလိုဆိုလို့တာနော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာဒီပုံစံနဲ့သွားနေတာအဲ့ဒါကိုပဲဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးတော့ဒီမြဲမနေတာကိုအထုဝခိုင်းမနေဘူးသူကဖြစ်ပြီးရင်သွားပြန်ရောဖြစ်ပြီးရင်သွားပြန်ရောတည်ထက်နေတာမျိုးမရှိဘူးအနေစာအထုဝအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့လောကြောင့်ဖြစ်မှုပြတ်မှုဆိုတာကြီးကကပ်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်နေတယ်ဒုက္ခပေးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟောဥဒေယဘယပฏิပိလနထေနဒုက္ခလို့ဆိုဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေကနေအနောက်ရှက်ပေးနေလို့ဒုက္ခလို့ဒီလိုပြောတာဒါမို့ဖြစ်ပြက်မြင်လို့ရှိရင်ကျန်တာတွေမြင်တယ်လို့ပြောတာအနိစ္စမြင်ဒုက္ခမြင်တယ်ဆိုတာဆက်ဆက်တာလေဖြစ်မှုပြတ်မှုကနေအများရန်ကပ်ပြီးတော့နှိပ်စက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားကြီးကဖြစ်လာပြီးတော့ပြတ်သွားတာပြတ်သွားတာမှာအဆန်းရှာမရအောင်ပြတ်သွားတာအဲပြတ်သွားတဲ့အပေါ်မှာဒီပြတ်သွားမှုဆိုတဲ့ဒီပျက်စီးမှုကြီးကသူ့ကိုကပ်ပြီးတော့ဘေးဒုက္ခပေးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခအဲ့ဒါလို့ဒုက္ခပေးနေတာကိုကိုယ်ဘာတတ်နိုင်တော့လို့ဆိုကိုယ့်အလိုတိုင်းဖြစ်အောင်ကိုယ်လုံးလို့ရလားလို့ဆိုမရဘူးအနတ္တဆိုတာအဝတ္တဝတ္တနာကာရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြအတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့သဘောကိုလို့ချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးရသဗျာအနတ္တလက္ခဏာတော့မှာဆိုရင်အနတ္တသဘောကိုရှင်းအောင်ဒုက္ခရှုတော်ကနေပြောထားတာဟုတ်ဒုက္ခရှုတော်ဒုက္ခရှုတော်နဲ့အဝတ္တဝတ္တနာရှုတော်နှစ်ခုပေးထားနာယိတံရူပံအာပါဒာယတံဝတ္တိယံအတ္တဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီလိုပျက်စီးပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ဒုက္ခပေးတယ်ဒါကြောင့်ဘုအနတ္တနောက်တစ်ခါလဗေထသရူပေအေဝမေရူပံဟောတုအေဝမေရူပံမှာဟောတိတိကိုယ်အလိုတိုင်းကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမလာဘူးတဲ့မလာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောသူ့အပေါ်မှာကိုဘာမှချုပ်ကင်နိုင်စွာမရှိဘူးကိုယ်အလိုတိုင်းဘာမှဖြစ်နိုင်စွာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အနတ္တလို့နတ္တလက္ခဏာတော့မှဒီလိုဟောတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တအောင်ဟောပြတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားတွေပေါ်မှာငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုမြင်လာတာဟာတွေ့တာမှုကိုအားပြော့သွားစေတယ်မှားရင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးလို့ငါမဟုတ်ဘူးလို့မြင်လိုက်တာနဲ့မှားရဲ့နဲ့အမြင်ကိုဖယ်ရှားတယ်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်အဲ့ဖယ်ရှားပြီးတဲ့အခါမှာငါမဟုတ်ငါဟာမဟုတ်တဲ့အရာဟာတည်မြဲနေတဲ့အရာလားလို့ဆိုမမြဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်မမြဲယုံနေလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဒီဒုက္ခကြီးကဒလဆက်နှိပ်ဆက်နေလို့ဆင်းရဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီလိုဒလဆက်နှိပ်ဆက်နေတဲ့အရာကြီးဟာငါလိုတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်လို့အနတ္တဖြစ်တယ်လို့
ဟောသင်္ခါရတရားတွေရဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အမှတ်သင်္ကေတတွေဆိုင်းနေပေါ့လက္ခဏာတွေကိုရှုမြင်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ဒါဝိပဿနာချင်းစင်ပဲလေဝိပဿနာကျင့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမြင်အောင်ကျင့်ခိုင်းတာပဲအသိဉာဏ်နဲ့ဒါမြင်ဖို့ကအဓိကပဲအဲ့ဒါမမြင်ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တရားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာရတော့ဖြင့်တမာတိလေးရပြီးတော့စိတ်ကလေးငြိမ်သွားလို့ရှင်ဒါတရားရတယ်လို့တခါတလေထင်သွားတတ်တယ်နော်တရားရတယ်လို့ထင်သွားတတ်တယ်တမာတိဆိုတာဒီဟိုစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့လုပ်လို့ငြိမ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်တရားနည်းမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တချို့ကမဟုတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့စိတ်ငြိမ်အောင်နေလုပ်နေကြအဲ့ဒါကိုတမာတိလို့ထင်နေကြတယ်နော်သမารိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေအသိဉာဏ်ထက်လာဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆိုတာအသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လို့ပို့ပို့ပြီးတော့ဟိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်လာရမယ်ပို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဟာရင့်ကျက်လာရမယ်ပို့ပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေကမြင့်မားလာရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေနှလုံးတွေတွေ့တာမှုတွေကအသိဉာဏ်တွေမြင့်မားလာလေလေတွေ့တာမှုတွေကရောကျသွားလေလေမှားရင်းတဲ့အမြင်တွေဟာရောကျသွားလေလေဒီလိုလာရမှာတော့အဲ့လိုလာမှကိုချင်းတဲ့တရားအမှန်ကန်တဲ့တရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်။ဘာတွေသွားတွေ့တော့ဆို။အော်ငါကျင့်လိုက်တာ။ငါဘယ်နှစ်နာရီထိုင်နိုင်လဲ။နော်။တမာရီတွေရတယ်။ထိုင်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ကြာအောင်ထိုင်နိုင်လဲ။ဆိုပြီးတော့ငါထိုင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အရင်သွေးပေါ်မှာသွားစဉ်းစားပြီးတော့ခြေနဲ့နေလို့ရှိရင်တရားမတက်ဘူးအဲ့ကြ။ဒါချင်းနဲ့နေရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမှတ်မြင်နေရတဘာဝတရားတွေကိုတွေ့မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တွေ့မြင်ပြီးတော့တဘာဝတရားတွေကိုသိလာရမယ်အဲ့ဒါလို့သိလာမှခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအခုလို့ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့သဘောကိုမြင်တယ်ဒီမြင်ရင်ကနေပြီးတော့လည်းပဲအဋ္ဌဉာဏ်တွေတိုးတက်သွားနိုင်တယ်ဒီအနိစ္စမြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခလည်းမြင်သွားတယ်အနတ္တလည်းမြင်သွားတယ်လက္ခဏာကြီးသုံးခုစလုံးဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့ထားတာဖြစ်သွားကြောင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုမြင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဉာဏ်စင်နေအနေနဲ့သူဟာရင့်ကျက်ပြီးတော့တက်လာနောက်ဆုံးမှာဒီဝိပဿနာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းထူးခြားတဲ့အမြင်သို့မဟုတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဆိုတဲ့ဒီတဏ္ဏအားဖြင့်ရောထွေးပြီးတော့နေတဲ့အမြင်မျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ခွဲခွဲပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားကြွယ်ကြွယ်ပြားပြားမြင်တယ်မမြဲတဲ့သဘောတွေမြင်လာတယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေမြင်လာတယ်ဘယ်လိုမမြဲတာလဲဘယ်လိုဆင်းရဲတာလဲဘယ်လိုကိုယ်မပိုင်တာလဲဆိုတာတွေကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်လာတာရှုမြင်လာတာဒါဝိပဿနာလို့ခေါ်တာပဲသူကဒီရှုမြင်လာနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးဟာအဆင့်တိုးတက်ပြီးတော့သွားအဲ့ဒါလို့တိုးတက်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုပို့ပြီးမြင်လာမြင်လာရကနေပြီးတော့နောက်သင်္ခါရတရားအပြစ်မြင်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအဋ္ဌဉာဏ်ကတိတ်ပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေဟာချစ်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းစရာလည်းမဟုတ်ဘူးပထမတော့မုန်းစရာအနေထားမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါတဘာဝတရားကိုတဘာဝတရားလို့တသက်မြင်လာပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေဟာချစ်စရာလည်းမဟုတ်မုန်းစရာလည်းမဟုတ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီအစွန်းရောက်တဲ့အနေထားမျိုးမငြိမ်သက်တဲ့အနေထားမျိုးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းခင်းပြီးတော့ဟုတ်လားသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာလစ်လျူရှုနိုင်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဆိုတာဒီလိုလာတာဟောနောက်ပိုင်းကြတယ်သင်္ခါရုပ္ပခဆိုတာဉာဏ်ကိုပြောတာဒီဥပ္ပခကဟိုစိတ်ခံစားမှုနဲ့မပတ်သက်ဘူးဒါအဋ္ဌဉာဏ်ကိုပြောတာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိသွားတဲ့သဘောကိုဆွလို့တယ်အေးဆေးတည်ငြိမ်သွားတယ်အဲ့တော့အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားနဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်လာနိုင်တယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးဒ
ဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရတရားတွေမှာငါငါဟာဆိုတဲ့အရင်တုန်းကထင်းနေတဲ့အရာအားလုံးဟာတုံညာဖြစ်နေတယ်ဘာမှမတွေ့ရတော့ငါလို့ပြောရမယ့်ဟာရှားမတွေ့ဘူးတုံညာငါဟာလို့ပြောရမယ့်ဟာရှားမတွေ့ဘူးတုံညာမမြဲတဲ့သဘောတွေတခုမှမတွေ့ဘူးအဲ့လိုတုံညာလို့မြင်တာဒါအနတ္တမြင်တဲ့သဘောပဲပေါ့အဲ့ဒီအမြင်ဟာအဲ့ဒါမှစွန့်ထက်တဲ့အမြင်တစ်ခုပဲပေါ့အတိညာငါဆိုတာလုံးဝရှာမတွေ့တော့ဘူးငါဟာဆိုတာလည်းလုံးဝမတွေ့တော့ဘူးဘာပဲတွေ့တော့ဆိုဓမ္မသဘောတတ်တတ်ပဲတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဓမ္မသဘောတတ်တတ်တွေ့ရင်တွေ့ရင်ကနေပြီးတော့ဓမ္မသဘောနောက်မှာအတိညာဟာတဖြည်းဖြည်းရင့်တန်ရင့်တန်ပြီးတော့လာခဲ့နောက်ဆုံးမှာသင်္ခါရတရားတွေဘယ်နေရာမှာချုပ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးသွားနိုင်တဲ့အနေဓာတ်တစ်ခုမြင်လာနိုင်တဲ့အနေဓာတ်တစ်ခုရပါဆိုပါစို့ဒုတိယဟာလမ်းတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလမ်းကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ရှောက်တဲ့အခါမှာလမ်းဆုံးတဲ့နေရာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာတွေ့တာဘယ်လိုလဲသင်္ခါရတရားတွေအပြစ်တွေကိုရှောက်ရင်းရှောက်ရင်းရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ဖို့သင်္ခါရတရားကိုရှာတာเนาะလူကျင်လို့ရှာတဲ့အရှာမဟုတ်ဘူးတိမ့်ပိုက်ဖို့ရှာတဲ့အရှာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမြင်သုံးသပ်ရင်သုံးသပ်ရင်ကနေပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်လာငါကမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးသင်္ခါရအာယုံပေါ်မှာချုပ်ခိုင်နေတယ်စိတ်ကသင်္ခါရအာယုံကခွာပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းအပြစ်တွေမြင်ရင်မြင်ရင်ကနေခွာလို့ရလားသင်္ခါရအာယုံကနေခွာလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိလို့ဆိုရဒီမဂ်ခင်၅ပါးဟာတဏှီတဲ့အလုတ်လုတ်ပြီးတော့သင်္ခါရအာယုံပေါ်မှာသင်္ခါရအပေါ်မှာအပြစ်မြင်မှုတဏှီဖြစ်ပြီးတော့သင်္ခါရကိုရှုမြင်သုံးတတ်တဲ့အချိန်မှာအလုံးဟာတဏှီတဲ့ဖြစ်လာဆောင်ရွက်မှုဟာဟန်ချက်ညီညီနဲ့ရှုမြင်လာနိုင်ပြီဒီ၅ခုဟာတစ်ခုတည်းကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီဘယ်တရားကမှအစွန်းထွက်မလာဘူးတတိယလည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိကလည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိအလုတ်ကိုလုတ်တယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပကလည်းတမ္မာသင်္ကပ္ပအလုတ်ကိုလုတ်တယ်တမ္မာဝါယာမကလည်းတမ္မာဝါယာမအလုတ်ကိုလုတ်တယ်တမ္မာတတိကလည်းတမ္မာတတိအလုတ်ကိုလုတ်တယ်တမ္မာသမာဓိကလည်းတမ္မာသမာဓိအလုတ်ကိုလုတ်တယ်လို့ဒီလိုတဏှီတဲ့တစ်ခုတည်းကဲ့သို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အလုတ်လုံးလာပြီးရင့်ကျက်လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာသင်္ခါရဘယ်မှာကုံဆုံးမယ်ဆိုတာကိုတွေ့တယ်ဥပမာမယ်ဘာနဲ့တူတုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာနဲ့ထင်ရှားအောင်ပြောတာကတော့ဒါအထက်ကဆရာကြီးတွေကရှင်းပြတဲ့ဥပမာပေါ့နော်ရှင်းတော့ကတောင်မြုပ်တွေကမ္ပတ်တွေဘာတွေမပေါ်ခင်ခါကလာတုန်းကပင်လေတဲ့ခီးသွားတဲ့အခါမှာတဲ့ငှက်တကောင်ကိုခေါ်သွားကြခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီငှက်ကိုကမ်းနဲ့နှီးပြီလားမနှီးသေးဘူးလားဆိုတာသိရအောင်ပင်လေပြင်းကြီးတဲ့ရောင်းနေတဲ့အခါမှာကမ်းပဲပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်ကြတော့ဝေးလံတော့အာချီမှန်ပြောင်းနေပါတယ်လည်းမရှိသေးဘူးပေါ့လေရှစ်ခေတ်ကဘယ်လိုလုပ်တုံးဆိုတော့အဲ့ဒီငှက်ကိုလွှတ်လိုက်လွှတ်လိုက်တော့ငှက်ကတအရှိတဲပြန်သွားတယ်ကမ်းမတွေ့ဘူးပြန်လာတယ်အနောက်ထဲပြန်တယ်ကမ်းမတွေ့ဘူးပြန်လာတယ်တောင်ထဲပြန်တယ်မြောက်ထဲပြန်တယ်ပြန်ကြည့်တယ်သူကြာကြီးပြန်ပြီးပြန်မတွေ့လို့ရှိရင်ဒီပြန်လာအဲ့ဒါလိုပဲသင်္ခါရတရားဘယ်နေရာချုပ်ဆုံးနေဆိုတာဒီသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ကဝိပဿနာဉာဏ်လိုက်ရှာနေတာသူကငှက်လိုပဲပေါ့နော်သင်္ခါရတွေကိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာကမ်းနဲ့နီးလာလို့လူတွေကကမ်းမမြင်ရသေးပေမဲ့အဲ့ဒီငှက်ကိုလွှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိတာကာကလို့ခေါ်တဲ့သုံးနာပေါ့လေအဲ့ဒီငှက်ကအရှိတဲပြန်သွားပြီးကမ်းလဲတွေ့ရောသူကပြန်မလာတော့တခါလဲပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ဒါကမ်းမြင်ပြီးကမ်းတွေ့ပြီးဒီရှိမှာကမ်းရှိတယ်ဆိုတာသိသွားတယ်ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းရင့်တန်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံး
ဒီသင်္ခါရတရားတွေဘယ်မှာချုပ်ဆုံးတယ်လဲဆုံးတဲ့နေရာကို तू ရှာတာဘယ်သူကရှာတော့ဆိုပညာရှာနော်ရှာရင်ရှာရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုရှာနေတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့သေးခင်ရှင်းချက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ရှာနေတဲ့ဉာဏ်ကိုအနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်နော်အနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီအနုလောမဉာဏ်ဟာအင်အားမရှိသေးသမျှကာလပတ်လုံးသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်လည်းပဲသူ့ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့လာတယ်သူက။နောက်ဆုံးခုနကကန်းတွေ့သွားတယ်လို့ခွတ်တူဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်ရင်တော့နောက်ပြန်မလာတော့ဘူးသူက။ကန်းတွေ့သွားရင်ငှက်ဟာပြန်မလာတော့တယ်လို့ပဲ။သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ကနေရှင်းတန်လို့အနုလောမဉာဏ်အဆင့်ရောက်သွားပြီတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအနုလောမဉာဏ်ပေါ့ရှေ့ပိုင်းကအနုလောမဉာဏ်နေအချိန်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နောက်ဆုံးအနုလောမဉာဏ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ခွတ်တူလည်းဖြစ်လိုက်ရောကန်းတွေ့သွားပြီကန်းကိုစမြင်ပြီမြင်တဲ့အခါကျတော့သူမပြန်လာတော့သင်္ခါရဘယ်မှာချုပ်တယ်ဆိုတာခွတ်တူကလှမ်းမြင်လိုက်ခွတ်တူလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလှမ်းမြင်လိုက်တာနော်မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့နောက်ကနေကတ်လိုက်လာတယ်ပေါ့သူသူဖြစ်ပြီးသူချုပ်လိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့အနန္တရတ္တိနဲ့ခြေစုပြုလိုက်တာ message အဲ့ဒီ message ကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့ဆာယကိလေသာပါဖယ်ဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါကဟိုဥပမာအနေနဲ့ထင်ရှားအောင်ပြောပြတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမျက်မှောက်ပြုလဲဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားဒါသင်္ခါရတွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မှသင်္ခါရအဆုံးကိုတွေ့နိုင်တာဟုတ်သင်္ခါရတွေရဲ့ချုပ်ဆုံးတဲ့နေရာတွေ့အဲ့တော့ဒီကုတ္တပုညာကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုစပြီးတော့မြင်လိုက်တာမြင်လိုက်ပြီမဲ့လို့ तू ကမက်ဆေ့ပေါ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးတဲ့သဘောတော့ဖြစ်ရှိတယ် तू ကဘာမှစွမ်းအားမရှိဘူးအတူပေါ်ပြီးတာနဲ့နောက်ကမက်ဆေ့ကချက်ချင်းပေါ်လာအနန္တရတ္တိနဲ့ကုတ္တပုပြီးရင်ကုတ္တပုမက္ခသဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်အတိုင်းခတ္တရဘူးကမိုက်ကိုကျေစုပြုလိုက်တဲ့အခါမှာသောတပတိမေပေါ်လာလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာတိုင်းဝိပဿနာတိုင်းကမျက်စီကိုသွားတာရှိပဲလို့ဒီလိုမှားသောတပန်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းဒီဝိပဿနာပဲကျင့်တဂရဂံဖြစ်ပြီးရင်လည်းဝိပဿနာပဲကျင့်အနာဂံဖြစ်ပြီးရင်လည်းဝိပဿနာပဲကျင့်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးရင်လည်းဝိပဿနာပဲကျင့်ဝိပဿနာကျင့်ပြီးယဟန္တာဖြစ်ပြီးရင်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဝိပဿနာကျင့်ဝိပဿနာနဲ့မှဖို့ချင်းကတ်လို့ရချင်းကတ်လမ်းမရှိဘဲနဲ့တရားပေါ်တက်လို့မရဘူးနော်ချင်းကတ်လမ်းရှိရမယ်အဲ့တော့ချင်းကတ်လမ်းပေါ်ဟာဝိပဿနာပဲပေါ့ကဲကောင်းပြီဝိပဿနာကနေပြီးတော့ရင့်လာတဲ့အခါမှာ तू ကနိဗ္ဗာန်ကို तू ကအဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ point out လုပ်လိုက်တာပေါ့ခွတ်တရဘူးဆိုတာ point out လုပ်ပေးတာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်ပြလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာ message ကပေါ်လာလိုက်တယ်တတပတိမဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စမှားရွံ့တဲ့အမြင်တွေဟာအခြေခံအစပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းနေတာဖြစ်သွားတယ်။တဏှာဆိုတာမရှိတော့နိဗ္ဗာန်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာသိသွားအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်တာဆံရဆံကိလေသာတွေနဲ့ညော့နေသွားနောက်တစ်ခါဝိပဿနာထပ်ခြင်းတော့တဂရဂါမိမဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတဂရဂါမိမဲ့ဖြစ်မဲ့ဝိပဿနာရဲ့အဆုံးကိုတော့ခွတ်တရဘူးလို့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ဝေါဒံလို့ခေါ်တယ်ဝေါထာနဝေါထာနဆိုတာ purification ပဲ purify လုပ်ပေးတယ်ခွတ်တရဘူးဆိုတာတော့မတူညီတဲ့အဆင့်ကနေမတူညီတဲ့အနွယ်ကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ဟုတ်လားဒီပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့အရိယာအနွယ်ကိုဖြစ်ပွားစေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခွတ်တရဘူးလို့ခွတ်တာဆိုတာအနွယ်ကိုပြောတာ lineage မတူဘူးပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့အရိယာဘဝမတူဘူးမတူတဲ့ဘဝနှစ်ခုတစ်ခုကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတစ်ခုကိုရယူတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတယ်ဝါဒနာဆိုတာကြတော့ purify လုပ်တယ်နော် purify လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ခွတ်တဘူးနေရာမှာဝါဒံတို့သုံးတယ်နောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတက္ကရာသောတပန်ဖြစ်ပြီးဝိပဿနာကျင့်တဲ့အခါမှာခဏကလို့ဝါဒံဆိုတာကနေအမှတ်သားပေးလိုက်တဲ့အခါတက္ကရာကာမိမက်ကပေါ်လာလိုက်တယ်သူကြတော့ကာမရာဂနဲ့ဖြာပါရာကိုအပြော့အောင်လုပ်လိုက်တယ်သူကအကျွင်းမဲ့ပယ်တာတော့မရှိဘူးအပြော့အောင်လုပ်ပေးတယ်ဘလောက်စတရောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့
ဒီပြောချင်းပါချင်းစိတ်ကဘလောက်ဆောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်။ဟောနောက်တစ်ခါတဂရကံဖြစ်ပြီးအနာဂံတက်ပြီဆိုရင်တော့ကာမရာဂပြန်ပါရဟုတ်။ဒီဝေါရံကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအနာဂံမိမဲ့ပေါ်လာတယ်။သူကကာမရာဂနဲ့ပြန်ပါရဟုတ်အကျွတ်မဲ့ဖျက်ဖြတ်လိုက်တယ်။တခါအနာဂံဘဝနဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုဆက်ပြန်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝရဏဆိုတာကိုနိဗ္ဗာန်ကိုထောက်ပြလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာအရတ္တမေကပေါ်တယ်။ပေါ်လာလိုက်တဲ့အခါကျွန့်ကြံနေတဲ့ကိလေသာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးဖြတ်သိမ်းပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြတ်သိမ်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်မက်ဆေ့ကနေကိလေသာတွေကိုအကုန်ဖယ်ရှားလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကြီးကဘွားကနေပွင့်သွားပြီ။ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်တာမျိုးမရှိတော့ဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုလက်တွေ့ခံစားရပြီ။ဒါကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်သစ္စာကိရိယာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာသင်္ခါရတရားရဲ့ချုပ်ဆုံးရာကိုတွေ့ပြီလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဆုံးကိုကျော်လွန်ပြီးအဆုံးမဲ့တရားဆိုတာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟာအစလည်းအစမရှိသည့်တရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆုံးတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတော့နော်ဘယ်တော့မှရပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာပြီးသွားပြီဆိုရင်အဆုံးဆိုတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ကိုအစ္ဆန္ဒအန္တံအတိတ်ကန္တံအစ္ဆန္ဒပျက်စီးခြင်းဟောလားပျက်ပြုံးခြင်းဆုတ်ယုတ်သွားခြင်းဆိုတဲ့တည်ဆုံးခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးနေပေါ်မှာလုံးဝကျော်လွန်သွားတဲ့အဆုံးမဲ့တရားကိုရရှိသွားနိုင်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီအဆုံးမဲ့တရားဟာလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်လားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်နာယိတံတိဋ္ဌိလမာရဗ္ဗနာယိတံအပိနဌာမတာတိဋ္ဌိလမာရဗ္ဗယောရဲရဲနဲ့နော်အပြင်းပြေလေးလုံနေလို့မရဘူးတဲ့နာယိတံအပိနဌာမတာစွန့်ရည်နည်းနည်းလေးနဲ့မရဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်မတိခန္တပ္ပံတပ္ပဒုက္ခပမောစနံရှင်းဒုက္ခတွေအားလုံးကလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဲ့ရှော့ရှော့ပေါ်ပေါ်လေးလုံနေလို့မရဘူးတဲ့เนาะစွန့်ရည်တက်တိနည်းနည်းကလေးနဲ့ကြိုးစားလို့မရဘူးတဲ့ဆိုတော့အခုကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရတော့ဘယ်လိုတော့ဆိုသုဒ္ဓခံဝတ္တနိဗ္ဗာန်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓထေတိတံမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာအလုံးကိုချမ်းသာတယ်တဲ့အလုံးကိုချမ်းသာပါတယ်တဲ့ဒါဖြင့်လို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာတော့ဆိုအတောကံနိဗ္ဗာန်ရပြီတဲ့လူဘာမှဆိုရင်ကြာမရှိတော့ဘူးဝိရဇကိလေသာဆိုတဲ့မျိုးတွေလည်းလုံးဝကင်းသွားတယ်ခေမဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာမရှိဘူးအခုကဘုန်းကြီးတို့တရွေမှာဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကပြည့်နေတယ်ပြည့်နေတာပဲဘေးရန်အန္တရာယ်တွေအချိန်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဘေးအန္တရာယ်တွေဆိုတာလူတွေမှာအချိန်မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခေမမဟုတ်ဘူးမငြိမ်းချမ်းဘူးယထဒုက္ခနိရောဓသတိရှင်ဒုက္ခတွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးငြိမ်းသွားပြီအကုန်လုံးချုပ်သွားပြီအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီတာလဲအဆုံးကိုကျော်လွန်တဲ့အဆုံးမဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်ပြုတော်ရှင်ပြိတ္တပေါင်းတို့ဒီကနေ့2012ခုနှစ်ကုံဆုံးသည့်အချိန်ပိုင်းလေးမှာအဆုံးမဲ့တရားကိုတို့တွေစူးစမ်းအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဆုံးမဲ့တရားမရနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးတို့တွေဟာအဆုံးကိုကျော်လွန်နိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ကြီးအထက်ထက်အဆုံးနေဟာလာနေအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့တံဝေကတရားဖြစ်ပွားပြီးအဆုံးမဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ရှင်းပြန်ကြိုးကုပ်အာထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

အများစွာဘေးရန်ကွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းမေတ္တာရေးချမ်းသုံးသာဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းမေတ္တာရေးချမ်းသုံးသာဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေ

ဣန္ဒုသင်္ကမာမနောတရာတိတဝိတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုဏ္ဏိဣန္ဒုသင်္ကမာစုပေါင်းပုအပိတတဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝိတံခြင်းမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်များဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဖုံလန်းတဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကျဉ်သူဝဲကြုံဖူးပွင့်ညဘုံသည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်14ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဒိဋ္ဌိခန်းနေဖြင့်မဲ့ဖို့မရနိုင်ကြောင်းတရားတော်
1: ဘယ်ကနေပြီးကာလဒုက္ခကသိင်ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကြွရောက်တော်မူသွားပါလိမ့်မလဲလို့ဓမ္မတွေကမေးထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်လမ်းကုန်းလမ်းရှိတဲ့နေ့ကသတ္တတရှောင်းတဲ့သတ္တတလည်းရှောင်းသွားပါလေဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိလမ်းကိုလည်းရှောင်းသွားပါလေမဂ္ဂင်လမ်းဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကိုလိုက်သွားသောကြောင့်ဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးကလည်းယခုကဒုက္ခကတိန်ကင်းကြီးတဏှာဘူးသတ်တည်သိနေနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဖြင့်ရရောက်နေပြီဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိပြီးသားပါပဲဘုရားယူပဲလမ်းလိုက်သွားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြတယ်သိပါပါအလယ်လမ်းလိုက်သွားတယ်လို့မှတ်ကြကြမှာနော်ဘယ်လမ်းလိုက်သွားပါလိမ့်အလယ်လမ်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဘဝကိုခင်တွေ့တာကသတ္တလံဘဝကိုအယံပြိုက်ခြင်းတာကဥစ္စေရလံဘဝကိုခင်တွေ့တာကဘဝကိုညံမပါဘဲနဲ့အယံပြိုက်ခြင်းတာကအဲ့ဒီနှစ်လံကိုရှောင်ပြီးဒီကလာမိလိမပရိပရာဆိုတဲ့အလယ်လံကနေပြီးမဲ့ခင်၈ပါးကိုပွားများပြီးဒီကလာဧကယနောယံဘိက္ခုမေဃောဆိုတဲ့အတိုင်းအလယ်လမ်းတစ်ကြောင်းလေးကနေလိုက်သွားတာနဲ့ဒုက္ခကသိင်းအကူသိင်းနဲ့အကူငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကိုရမကြီးနဲ့ကွာ24ပင်ရှင်နဲ့ကုရိ80ဘုရားတသိင်းနောက်ပါရီလဲဥက္ကမောင်တို့လိုက်သွားကြပြီဘယ်လမ်းကများသွားကြပါလဲအလယ်လမ်းကသွားကြတော့ဒကာမကြီးတို့တို့ခမရတို့မှာကြံနေတာနေ့နဲ့ကြောင့်ကြိုးကြံရပါလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ကင်းကသဲမှုန်နဲ့မြပွင့်သွားပါရဲ့သားနဲ့ကြိုးကြံနေတာဘာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သူလည်းမထုတ်တော့မှာဘဝခင်တယ်တဲ့သတ္တရလမ်းမှာနေတာတခါတလေကြတော့ဆရာကောင်းမားပါမတွေ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ဘဝပြည့်ရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့တရားဓမ္မကဥစ္စေရာလမ်းကိုလိုက်နေတာနဲ့လည်းကြံရခဲ့ကြနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်သူကတို့ကြွတော့မပါခဲ့တာအမှားဖြင့်အများဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာတိတူဘုရားရှင်တို့သတ္တတလံဘဝခင်တွေ့တယ်လမ်းမှာနေတာများသဘောကြဘယ်လမ်းနေခဲ့တာများဘဝခင်တွေ့တာသတ္တတလံဘဝခင်တွေ့တယ်လမ်းဘာလမ်းပါလဲရှင်းပြီနော်ဒါရင်ကျွတ်တော့ကျန်ရခဲ့တာဒီဘုရားရှင်ကိုရမကြီးတရားမဟုတ်လို့ကျန်ရတယ်လားကျွတ်တော့ကိုရင်းကသတ္တရဒိဋ္ဌိရှိပြီးတကလားနေလို့ကျန်ရခဲ့ကြတာလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းရှင်းကိုသားကိုမိကိုမိကိုမြင့်နဲ့ဘုံဘဝတွေစံပြီးတကလားဒုက္ခဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ဥက္ကမောင်ကျန်နေရပြန်ဒုက္ခရောက်နှိမ့်ဆက်လိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကျန်နေရနော်ဒါပြင်များတော့ဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကသတ္တရခံပိသကလာကျန်ရတာများနော်မှန်ပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကဗေဒိဋ္ဌိများပါလေဟောငါဒီဘုရားလောက်ထားတာလေးငါမဲရမှာပါပဲဆိုတဲ့ကမ္မတ္တဉာဏ်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ကမ္မတ္တဉာဏ်တော့နဲ့ဒီဘုရားငါလောက်ထားတာလေးကငါကြောင့်ဆိုငါဖျက်တည်ထားတယ်ငါမဲသွားပြီးခံစားရမှာပဲစံစားရမှာပဲဆိုပြီးဒီကလာကမ္မတက္ကဋ္ဌဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိမကွဲမကွဲခွာနိုင်တော့ဒါလေးရလေတဲ့ဘုံဘဝနှိမ့်တဲ့သဘောလေးကမပါဘူးပါပါပါဘာဒိဋ္ဌိလေးပါသတ္တရဒိဋ္ဌိလေးရှိနေတဲ့တွင်တဲ့မကွဲနိုင်မကွာရဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာမကွဲနိုင်မကွာရဲ့သာသမီတွေကွဲနိုင်မကွာရဲ့ဒါလေးတွေကဘုဒ္ဓခလင်းနဲ့ကိုတင်းတိမ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ဥစ္စာဒါလေးခိုင်နေမြဲရမှတ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့သတ္တရလန်လိုက်နေတာနဲ့လေဥက္ကမောင်ကြီးကျင်းခဲ့ရနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်သူဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ကင်းကဘွာလူသေးသမကပွင့်တော်မူကြပါရဲ့တန်းနဲ့ ငါတို့ဘယ်ကြောင့်တို့ဘယ်လိုများကြံရပါလိမ့်မလို့မေတော့ဘယ်ကြောင့်သူနေနေဆိုတာရေးမကြည့်လာဘူးချက်တောင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်ခရလိုက်မှာပဲတို့ကသတ္တရာရေးခံနေတဲ့တော့မလိုက်နိုင်လည်းဖြစ်နေတယ်ဘာခံနေကြသတ္တရာခံနေတယ်ဆိုတော့ဂျေနပ်ပါအခုပဲတရားဓမ္မတွေကဲနှက်ဖြစ်မဲ့တရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုဗျာနှက်ဖြစ်ညဉ့်ညဉ့်တက်ပြီးကလည်းတပတ်ကြံဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပြီးကလာနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်အထုလို့ခြင်းချက်ချင်းရမ်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့မှတရားဓမ္မတို့မလုဖြစ်တာလေးတွေအကဲခတ်ကြည့်လို့ရှင်းဖြင့်ဘုံဘဝပြောတဲ့တဏှာလေးဟာဥက္ကမံကြံနေတယ်ကြံပါပါဘုရားမကြံဘူးလားကြံပါပါဘုရားအဲ့ဒီကတော့ကြံနေတော့ကြောင့်ဒါဒီဘဝတဏှာဆိုတာသတ္တရာဒိဋ္ဌိပါပဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာတွဲရဖြစ်ပြီးကလာနေပါတယ်ဒါကြောင့်မိမဘာနာသာပါဠိတော်ကဘဝတဏှာရှိတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကဘဝသမ္ပုတ္တောခင်းနကွာတဲ့ဘဝရဲကပေါ်အောင်နေတဲ့အတွက်သူဟာနိဗ္ဗာန်အရောက်နေပြီအပြစ်တော်မကြည့်ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်အရောက်နေပြီသတ္တရာဒိဋ္ဌိကအပြစ်တော်မကြည့်ဘူးလည်းမကြည့်လာဘူးလေနိဗ္ဗာန်ကြတော့အရောက်နေဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားဣတိသာနာတွေ့တယ်ဘုံဘွာထဲမှာလည်းပုံအောင်ပြီးနေတာလေဘလို့ကြောက်ကြကောင်းဘုံဘွာဆိုတာဒကာဓမ္မရေဒီဝိဒတိုင်းမှာဘယ်ဘုံနေနေဦးနာပြီရှိတာပဲဆိုတာညင်းလို့လို့သေးလားအဲ့ဒီဘုံဘွာတွေထဲမှာပဲကိုယ်ဘွာနေနေကိုအောင်နေရရာဘွာခင်တွေပြီးအောင်နေတဲ့ဆက်သတ္တရဝါရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားဘုရားပြည်သားနဲ့တွေ့ညာတော့အပြစ်သာသေးကျုပ်ခဲတယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိတေကြောက်ကြကောင်းမှာအပြစ်တော့ပါရဲ့ကျွတ်တော့ဟုတ်ရှိရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပြစ်တော့အတူကြီးတယ်ဒကာဓမ္မတော့ဘဝပြတ်ပြီးတာပဲဘာကိစ္စရှိသလိုကုသိုလ်လည်းမပြုဘူးအကုသိုလ်နင်းလို့တာပဲဟုတ်ရှိရဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်တော်ပြုဘူးအကုသိုလ်တော်လို့တာပဲဘုံဘဝကကူမခင်ဘူးမခင်မင်းမသူကဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့ယူတဲ့သဘောကမပါတော့သေးသွားပြီးတာပဲပြတ်သွားပြီးတာပဲဆိုတော့ဒေါသကြီးနဲ့ရှင်တွဲနေတယ်ဆိုတာကောတကသစ်တို့သဘောကျပါဘုရား။ဒီနေ့သဘောကျနော်။ဘာနဲ့ရှင်တွဲ။ပြီးပြီးတာပဲကောအမွေနေသေးတယ်နေပဲစိုက်ရှိတယ်နဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိအယူကိုယူရပါတယ်တဲ့။သူကလည်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအပြစ်တော့အမှန်တန်ကြီးတယ်ဥက္ကမောသောတော့ဘုရားဘုရားတပည့်သားနေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းဘုရားရှုရင်လည်းအရင်များတောင်းပလိုက်သဏိသာဥကပါရမီဉာဏ်နဲ့မြန်မြန်လုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ယူလိုက်ဩစေရာဒိဋ္ဌိကအပြည့်ကြီးပြီးကျွလွယ်တယ်တဲ့ဒကာရမအပြည့်ကြီးပြီးတော့သောတရာဒိဋ္ဌိကအပြည့်သေးပြီးကျွခဲတယ်ဆိုတော့သို့တော့ဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးများမှာကညာတော်ဖြင့်သတ္တရာတွေရှိတယ်အပြစ်တော်မကြည့်ဘူးဒကာဓမ္မတွေကျုပ်ခဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသတ္တရာဥစ္စေတိုင်းရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးနဲ့မညာပညာနိဗ္ဗာန်တော့တားရကြီးပဲလို့မှတ်ရမယ်ရှင်းမလားသတ္တရာဥစ္စေတိုင်းရှိနေမညာပညာတော့ဖြင့်တားရပဲဘောကင်တွင်တဲ့သတ္တရာဘုရားကိုရှိတယ်လို့ယူရဘုရားဒီဘောရှိတယ်ဒီဝါကျုံနာလိုက်ရင်နာရမှာပဲဆိုတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိသမားလဲဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တော့တားတာပဲရှင်းမလားဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရောတို့တော့ဘယ်သူကကျွတ်လွယ်တယ်ဦးမေတော့ဘာနဲ့ဖြေကြဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကပြစ်တော်ကြီးတယ်ဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်လွယ်တယ်လို့မှတ်ထားကြပါသတ္တရာဒိဋ္ဌိကဒကာဓမ္မတို့အပြစ်တော်တလောက်မကြီးလာဘူးတဲ့နော်ဘုရားဘုရားပြည်သားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုံဘွားရဲ့ပေါင်းအောင်ပြီးနေရှင်တဲ့ရှိကမြားလုံးတို့ဥက္ကမတဲချုပ်ခဲဆိုတာဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဓမ္မတွေဒီလေးကြီးကခုရှင်းမလား။ဘဝခင်တွေတာကဗာရိရှိတယ်။ဘဝမခင်တွေတာကဘုရားပြည်ကြီးကြီးရော။ကျွလွယ်တော့ဘုရားကျွလွယ်။ဩရှိတာကကျွလွယ်တယ်။သတ္တရာကကျုပ်ခဲတယ်လို့ဓမ္မတွေပါလိုက်ရှင်းမလား။သတ္တရာကဘုံဘွားခင်တွဲတဲ့တဏှာလေးကရှိပြီးဒီကလာနေတော့ကျွတ်ခဲပါတယ်လို့မိမဘန္နလာပါဠိတော်ဘေးဒီချာချွင့်ထားတော့ တရားဓမ္မတွေတရားရင်းပြီးတော့အော်တို့နှစ်ခုလုံးရှောင်းအောင်ပါပါလားတပည့်ကြနှစ်ခုလုံးရှောင်းရင်တော့ဥက္ကမောင်ကြီးခန္ဓာပရိစ္ဆေမှုကနားလည်မှနှစ်ခုလုံးရှောင်းလို့ရတယ
0: ်
1: တရားဓမ္မတို့ဘာနားလည်မှခန္ဓာပရိစ္ဆေမှုကနားလည်မှနှစ်ခုလုံးရှောင်းလို့ရပါတယ်ယခုကံကဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးနားလည်မှပါပါလေနှစ်ခုလုံးတော့ဒီဟာနားမလဲပဲနဲ့မနည်းကလည်းပြောဓမ္မအနေကလည်းပြောဝိပဿနာရှိနေလို့ရှိရင်ဒီလေးလေးနှစ်ခုကအမြဲတမ်းကန့်ကွက်နေတာပဲဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာဆရာဘုရားရေးရင်းပြောနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်သေနာမေတ္တာပူဇော်လည်းသိပြီမို့လားဖြစ်တဲ့ရရှိနေလို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပေါ်လာရရှေးကရှင်းပြလင်းပြဖြစ်တဲ့သစ္စာဥစေရတွေကိုဥက္ကမမခွာဘဲနဲ့ရှုနေဒုက္ခလအားနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လို့မဉဏ်မရပါဘူ
0: း
1: ခွာပြီးမှရှုလို့ရှင်းနေအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လို့မဉဏ်ပူဉဏ်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသေချာချာမှတ်ကြပါဦးတရားဘုရားများကအခုထိုးလို့ရှင်းနေပြောရခြင်းကြောင့်တရားဓမ္မတွေကထောက်ပြန်တယ်လေလေဘုရားများကပြောတော့တရားဓမ္မတွေကဒီလိုပဲအသေးသေးသိသိမှတ်ပြီးဒီကလာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မနေကြနဲ့နော်ကုသိုလ်ဖြစ်တာကရေဥစဉ်တည်းတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဥက္ကမောင်ရတကယ်လေးလျှောက်လဲနေတယ
0: ်
1: ကုသိုလ်ကဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကမကွာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မဉ္စံပုံဉ္စံတွေကိုကုသိုလ်ကသူ့ဒီကျိုးပေးပြီးမဉ္စံပုံဉ္စံကောင်းွက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မှာကိုကြတော့မတားရဘူးလ
0: ား
1: တားပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ပြတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့အလုပ်လို့မှတ်ပါတားပ
0: ါ
1: ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပါလဲကိုယ်တိုင်ပြတ်တဲ့ကိစ္စဒါဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့ရဖို့မရတဲ့ကိစ္စဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါရှင်သန္တာမရတာသေချာဗလ
0: ား
1: သေပါဘူး gain ဒါဖြင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လေးတော့ဖြင့်ဒဂရမတွေအမြဲတမ်းမှတ်ရလိမ့်မယ်မြင်တယ်မြင်တဲ့ကလေးပေါ်လာတယ်နော်သက္ကုသပရိစ္ဆေယိဝေသဝိရိစ္ဆကဝိညာဏဆိုတော့မြင်တဲ့ကလေးမပေါ်ဘူးလ
0: ား
1: မြင်တယ်ဆိုလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြင်တာလေးနဲ့တွေ့ကျင်တာကမလာပဲဘူးလ
0: ား
1: တွေ့ပြီးဒီကလာကူနဲ့ပြောပြောပေါင်းပေါင်းတွေ့ကျင်တဲ့ဝေဒနာလေးရောဒါခင်ဗျားတို့ကစာလို့ပြောနေခင်ဗျားတို့ကနားမလဲခင်ဗျားတို့စိတ်ကြဖြစ်ခြင်းတွေပေါ်လာအောင်ပြောမှနားလည်ရဲသို့သောကြောင့်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့မြန်ဖန်းနိုင်မှသာတင်နေရာကျမှဖြစ်သောကြောင့်စာကိုချိန်ထားပြီးကလာခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကပြောပြနေတယ်လို့မှတ်ရတယ်မနော
0: ်
1: မှန်ပါဗျာမြင်တာကမြင်ရဲ့ဗျာမြင်ရင်ဖြင့်မြင်တာခင်ဗျားတို့ကမကျင်းတာသေးဘူးတွေးရင်လေးတဲ့ဆိုတာလာတာမလာဘူးလားမြင်ပြီးပါလိမ့်ခင်ညတွေ့ကြံပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့ကပြောပြောပါပါပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နေရင်သေးတယ်ဆိုတာတော့
0: မှန်ပါ
1: ဗျာဒါဖြင့်ဒီတရားကတော့မြင်တာကဝိညာဉ်တွေ့ကြံတာကပါတာပြောပြောပါပါနေကြတာကဝေဒနာသဘောက
0: ျ
1: ပြောပြောပါပါနေကြတာကသွားတော့မယ်လို့ပြောတော့မသွားပါနဲ့ဟုတ်ဘူးထိုင်ခါရှိသေးတယ်ဆိုတော့တဏှာကလာတာသဘောကျသွားရမယ်ဆိုတော့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောကြဖိုင်အောင်ကရလေးရှိသေးတယ်တွေ့ရမတွေ့ရလဲကြာလာပြီဥစ္စာပဲဆိုပြီးဒီကလာတခါကဝင်ထားလိုက်ဟုတ်လားဘုရားတကယ်သွားရမယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေးဆွဲတာကဥပါဒံဖြစ်သဘောကျတဏှာပြည့်စရာဥပါဒံမနေဘူးလားကာယကံဝိရိကံနဲ့ပြုံးမုံသွားဝယ်အောင်ပဲဆိုပြီးစောင့်ဆန်းအောင်လုပ်ထားတာတော့မရှိဘူးလ
0: ား
1: ဒါကကာမဘဝလားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလ
0: ား
1: ဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုယ်ထဲမှာပေါ်တာကိုကိုပြည့်နေမှာဟောတာကိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကကိုယ်စဉ်တိုင်းကိုဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါလားဆိုတော့သဘောကျပ
0: ါ
1: ဘူးကံလူပြောက်ကိုမြင်နေဆိုတော့မြင်သိမ့်ပေါ်ဘူးလ
0: ား
1: မှန်ပါဗျာမြင်လိုက်ကျင်လိုက်ကြတာမလုပ်ရှင်ရတယ
0: ်
1: တွေ့ကျင်တယ်ဟုတ်လားမြင်ကြဆိုင်တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမလားဘူးလားတွေ့ပြီစကားလို့မြင်တော့စကားဝင်ပြောရင်လည်းဆိုတော့ပြုံးပြမာလာမဲ့ပြောမာလာပြုံးပြတဲ့ဒုက္ခဝေနာမဲ့ပြောတဲ့ဒုက္ခဝေနာပဲပြောချင်တာနဲ့ပြောရင်းပြီလားပြုံးပြတဲ့ဝေနာပဲမဲ့ပြီကလည်းစိတ်တို့ကလေးကဘာဖြစ်သွားတာမှမကြောက်ဘူးလားလို့လက်ကန်ထိုးတော့လည်းဒေါမနကဝေနာနဲ့ပြောတာပဲရင်းပြီလား အဲ့ဒါဘာသာပြည့်စရာဝိညာဉ်ပြည့်စရာတဏှာစရာကဒကာရမတွေဒီလိုကကျုံးလက်ကိစ္စရှိသေးတယ်ဗျာဟိုမကွာလေဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားတဏှာပြည့်သွားတယ်တဏှာပြည့်စရာဟောတကယ်ထားတော့မယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေဆွဲပြီးဒါဘူးကြပြီအဲ့ဒါဆွဲပြီးတော့ဒါတဲ့အတွက်ဥပါဒဏ်ငောင်းဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားသောရတော့ကြာလေဝေယုတ်တခါကြည့်တွေ့ရတယ်ဥစ္စာပဲဆိုပြီးကာယကံမရှိကံနဲ့ကောင်ပြောလိုက်ခုလားအဲ့ဒါကမ္မဘဝလားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဒါကမြဲတော့ဇာနာမှာခမဲတို့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောကြမာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုမဟုတ်ကြလားဘုရားအကြောင်းကနေရံပြောနေတယ်လို့ခမဲတို့ရှင်းနေလေဦးမယ်ဟုတ်လားကျောင်းကနေရံပြောတယ်လားဖြစ်စဉ်ခင်ဗျားတို့မှာကြိုက်ကြလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပါလေဥက္ကမောင်ရတပည့်ကြလားအဲ့တော့ဒကာရမကြီးဒါကုတန်းပြီးပြင်းနဲ့3 4 5 6တန်းပြီးဒကာလာပြလိုက်တော့ဒါချုပ်ပြီးမှဒါဖြစ်မှာလေဟုတ်ဘူးလေမြန်ပြီးမှမျက်နှာစိတ်ချုပ်သွားပြီးမှတွေ့ကျင်တဲ့ဖတ်တာလေးကမပေါ်လာဘူးလားဒါနဲ့ဘာတော့သာသာတရားဟုတ်တာပါပဲတို့တို့ခင်ဗျားဟောထားတယ်မြင်ပြီးတွေ့ခြင်းနဲ့ဖတ်တာလေးရတယ်ဖတ်တာချုပ်သွားတော့ဘယ်လိုလာပြန်လဲအကောင်ဝေလာချုပ်သွားပြန်တော့တဏှာတရားတွေပြောရင်မလို့ခင်းလာတာကနောက်စိတ်ကကြားထူးလာတရားရှင်ပြောလို့ဝန်တာကဝေနာကိုဝေနာခင်းဝန်းဆိုရင်လည်းဘုသူ့ဘုံမှာမေတ္တာရှိထားလာတယ်ဆိုတာကတဏှာရှိထားလာတာပြောရပါသဘောကျတဏှာမလာဘူးလားအော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဆွဲပြီးပြီးကလာတာလို့ပြုနေနေပါဦးတော့ဘယ်လိုကစကားမှအခုမပြောရသေးဘူးဆိုပြီးဆွဲလုံးပြုလုံးနေနဲ့ပြောလိုက်တာကပါဆူရမှာပါဆောပြီးမှပြန်လာမကောင်းရင်ပြန်ကုန်ပြန်ရဘူးခင်ဗျားတို့လောကကလည်းပေါ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းလက်ကြည့်ကြလားလက်တော့ကပါပါလိမ့်မယ်ဗျာဓမ္မတော်ကာယကံမရှိကဟုတ်လားကာယကံနဲ့လက်ဆွဲခြင်းဆွဲတာမဝိညာဉ်နဲ့လည်းမစားလို့ရှိရင်တော့ကျုပ်တော့မကျင်တတ်မှန်ပဲဆိုတော့ဝိဇိကံရောမလာဘူးလားအဲ့ဒါဘုရားရဟန္တာမှာဒါတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်သိသလားရှင်းပြီနော်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဥက္ကမောင်းသိကြရရလားဒါပရိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒုံတရားနာနေတဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါရှင်းရပါလားဘယ်အချိန်ဖြစ်လို့ဦးဒီဥစ္စာကမြင့်တမိုက်ပါတော့ကြနခါ3က4က5ကဖြစ်ပြတ်သေးရလားကောင်းငေးမပြတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနဲ့လဲပြီးဘိုင်းဘိုင်းနဲ့လဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကငါမရှိပဲစိတ်မရှိရုပ်ကြီးကြံရင်သေးပါဘောမသေးပဲဘူးလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့ဘာနာမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာတော့ရေးနေပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးကျုပ်သွားတဲ့အခါမရုပ်ပေါ်စေတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖတ်တာပေါ်စေနော်မရုပ်ပေါ်စေကဲဖတ်တာကလည်းကရမလို့သူဖြစ်လဲဖြစ်သူကပေါ်စေလို့ဝိညာဉ်ကပေါ်စေလို့ဖတ်တာကပေါ်ပြီဖတ်တာပေါ်ပြီဖတ်တာကလည်းအနိစ္စတရားမျိုးချုပ်ပြောက်အောင်မယ်ချုပ်ပြောက်ပြန်ချုပ်ကြောင်းများတယ်ဝိညာဉ်ကိုသူကျေစုပြုဝိညာဉ်ပေါ်ခွင့်ကျေစုပြုပေးရမိပါလို့လားဒါကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်ရအဲဒါပြန်ဒကာရမလို့ဖတ်တာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်သူလဲသူ။ဒါပါကြ။ဖြစ်ကောဖြစ်ပါဘူး။သုတ်ကောဖြစ်လဲဖြစ်တယ်သူလဲသူ။နောက်စိတ်ပေါ်မှာကြီးကြီးပြုခဲ့မပြုခဲ့။ပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားမိလား။ဒါပြန်နောက်စိတ်ပေါ်ကြီးကြီးပြုရန်တော့ဟိုဒကာရမလို့ဥစ္စေရဖြစ်သေးရဲ့။မဖြစ်တော့ဘူးလေသူကြောင်းသူကျိုးဖြစ်။ဥစ္စေရဖြစ်သေးရဲ့။ဒါနဲ့လည်းပြက်သွားတော့ပြက်သွားတဲ့သဘောလေးမြင်လိုက်တော့ခိုင်ငင်မြဲတယ်ဆိုတော့တတ္တရာကိုရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးကျေးဇူးပြုတာမြင်လိုက်တော့ဥစ္စေရဖြစ်သေးရဲ့မိမိပြောတဲ့တတ္တရာဥစ္စေရကသေသေးချာချာစိတ်ရှင်ကင်ကြောနေတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကမနှိမ့်ရတဲ့လေးလေးစားစားမှတ်ရမယ်ဟုတ်ပါဘူးစိတ်ရှင်ကင်ကြောတာကဟာကပြန်ပြောပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒါခန္ဓာလေးဖြစ်စဉ်နော်တတ္တရာဥစ္စေရအကြီးကျယ်ခွာနေတယ်လို့အမေကမှဘာလုပ်နေတာပါလဲ။ခင်ဗျားတို့ကြာပြီးမဲ့ရနေရင်လို့မဲ့ရရင်အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ခြံနေလို့ရင်အနည်းဆုံးနဲ့ရပါသေးတယ်လို့ဒါချင်းကလုပ်ပေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းရလား။အေးဥပအောင်ကြီးသဘောကျရလား။မှန်ပါဗျာ။ကြည့် ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားနှခုကိုရှိပါတဲ့တခုပြောရင်ကုန်ပြောတာပဲဟုတ်ပါလေဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်တော့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ဆက်လည်းအမှန်မဟုတ်ဘူးတွေ့ကျင်တာပါဆိုကြအဲဟုတ်ပါလားတွေ့ကျင်ပြီးရကတော့သူကလည်းတရားတွေ့နေတဲ့တရားလားအမိစ္ဆာတရားလားအမိစ္ဆာတရားမို့ဒကာဓမ္မတို့သူပြက်သွားလိမ့်မယ်ပြက်တယ်ပြက်လည်းသွားမယ်ဝေဒနာပေါ်ပွင့်လာပေးခဲ့မှုလေဟောတာကြည့်เสียဟောဝေဒနာပေါ်ပွင့်လာပေးတယ်ပြည့်လည်းပြည့်တယ်ပြည့်တော့နောက်ဝေဒနာပေါ်ပွင့်တော့ပြည့်ခဲ့တော့ပြည့်တာကိုမြင်သဖြင့်ခင်ဗျားတို့သတ္တရဖြစ်နေသေးချာမှပါပြည့်တာမြင်သဖြင့်ညီရပေးခဲ့တာမြင်သဖြင့်ဟုတ်စေရခြင်းပြမှန်ကြတော့ပြန်လဲပြက်တယ်အကြောင်းကျိုးကိုပြက်ကြလားမဆုံးနိုင်တာကြီးဆိုင်ပါအားလုံးတစ်ပွားလုံးတရားတော်မှာဒီရေမသေးဘူးအမှန်တရားကြီးပါတယ်ဘုရားဒါသေးသူဥဇယင်ဒီရေမသေးဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါနော်ပြန်ပြောပါလေဖတ်တာရိယာဝိညာဉ်ကြောင့်ဖတ်တာရိယာဖြစ်ဘူးလားဗျာဖြစ်ပြီကလားသူကဖြစ်ပြီပြရမယ်တရားဖြစ်သောကြောင့်ပြတ်မှာပြက်ပြန်ပြန်ညာတော့လေဝေဒနာကိုပေါ်ပွင့်ပေးမပေးဘုရားဝေဒနာရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူချုံးမှာပေါ်ရမှာသဘောကျလားအဲ့ဒါကဘာသာလေးပြက်တာမြင်တဲ့ခင်ဗေဒိနိရှင်တော်သောတာရပိဋိရှင်သာဝိခိုင်းနာမြဲတာဥပမာမြင်သေးရဲ့နောက်ဝေဒနာလေးပေါ်လာတာမြင်တဲ့ခင်လေအကြောင်းပြုဆက်ကြလားပြနေကြလားသတ္တန်ဉာဏ်လည်းအုတ်စေတရည်ကြီးပြန်သွားဟုတ်တာလေးပေါ်မှာအုတ်စေတရည်ကြီးတော့ရှိသေးရဲ့သူကပြက်သွားတာမြင်ဖြင့်လည်းသတ္တရရှင်နဲ့သူကယေရှုပြုခဲ့တာမြင်ဖြင့်လည်းအစ်ကောင်လေးအုတ်စေတာမရှင်းဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဒီကူထဲမှာသတ္တရလေးပြက်သွားတာမြင်လိုက်ရင်သူချုပ်သွားပြန်ရတော့လည်းသူ့ဉာဏ်ကဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကိုမပေးခဲ့ဘူးပေးခဲ့တာမြင်ဖြင့်အဲပြက်လည်းမသွားတာသိကြပြက်သွားတယ်လည်းသိကြတယ်ပြက်လည်းမသွားတာသိကြရှင်းမလားဥစ္စာကအမှန်တန်ငါကြီးကြီးနဲ့ဓမ္မဥဒ္ဓမောရေးရှင်းပါတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့ထောင်ရမလဲအဲနာသူရင်းနဲ့မထောင်ကြနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းသတိပေးရပြန်နဲ့ဘာပြောလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပါတယ်မှာဒီတရားလေးတစ်ခုထဲမှာပြက်တာမြင်မြင်သတ္တရစင်တယ်သူကကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြင်ပြန်လဲဒါလေးကပြတ်သွားတယ်လေယူသေးရဲ့ဒီတလုံးထဲမှာသတ္တရဥစ္စေတဲ့ရှင်ရမှာဥပါဝင်ရမှန်ပါဗျာကဲဒကာဓမ္မတွေဥပ္ပယံတို့လွယ်ပါဗျာပြန်ရောမှာသုံးလောက်ရှိအောင်ဒကာဓမ္မတို့ပြန်ရောမယ်ဒါကြက်ကြက်သတိထားပါမြင်တော့ဒကာဓမ္မတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီးနော်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုပြောလဲတွေးချင်တယ်ဒီမိတ်ဆွေနဲ့ပါလို့တွေ့ရင်လည်းပါခေါ်မလားဖတ်တာပါဗျာ။ဒါဖတ်တာလေးလက်ကင်ထားပါရဲ့ဒီကရုံဖတ်တာလေးကပေါ်မလားဘုရား။ဒါကမားတို့သူများပြောလားဟုတ်တွေ့ရင်လား။မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့ကျင်တာပဲခင်ဗျားတို့ကမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကမြင်နေတဲ့ပြောချင်သေးတယ်ဆိုတော့လာသေးတာပဲ။မလာဘူးလား။မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကနေတော့တွေ့ကျင်တာလည်းပြောတော့မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတွေ့ကျင်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးသူကမင်းမကြီးပြောမှဂျေနတာဆိုတာလာပြည်တယ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခင်ဗျားတို့တွေ့ကြတာပဲမတွေ့ရင်ဘူးလားကောင်းပြီငါဘုရားတော့မတွေ့ရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဒုံခံခံတော့ကဲဒါရင်တွေ့တဲ့ဘုရားလေးကဒကာရမတို့ဘုရားလေးကတွေ့ရတွေ့ပြီးချမ်းသာတယ်ဘုရားလေးကတိနှစ်ဆိုတော့မချုပ်ဘူးချုပ်ပါဘူးသူ့သက္ကံကတော့ရှိတယ်တော့လည်းသူချုပ်ပါချုပ်ပြီမဲ့လေချုပ်သွားတာမြင်လိုက်တော့ဒကာရမတွေကဘယ်နဲ့ချုပ်မလဲသတ္တရာကြီးရှင်သွားတယ်။ဘုံတွန်းနိုင်တဲ့သေချာမှတ်ကမ်းမှာနော်။သတ္တရာရှင်သွားတာကျေနပ်ပြီ။ချုပ်သွားတာသူပ္ပတိချုပ်တော့ချုပ်သွားတာပဲတဲ့။ဝေနာပေါ်ခွင့်ဝေနာပေါ်ခွင့်ကိုပြေးလည်းမပြေးရ။ပြေးရတော့သူဟာချုပ်တာသွားတယ်သူအကြောင်းပ္ပတိကုန်ရလား။မကုန်ဘူး။အဲ့တော့ဉာဏ်ပတိမကုံနာသိလိုက်တော့ဒါလေးကြီးပြန်သွားတယ်။ဒါပြန်ဒီတလုံးထဲမှာဖတ်တာလေးတလုံးထဲမှာဒကာဓမ္မတို့အပြည့်မြင်တဲ့ဖြင့်သတ္တရရှင်တယ်။သူကချုပ်ပြီးကျေးဇူးပြုခဲ့တာသူကျေးဇူးပြုတဲ့ပတ္တိရှိတာမြင်ဖြင့်လည်းဗာရှင်တော့ရတယ်။ဒါပြန်တလုံးတလုံးထဲမှာသတ္တရဥစ္စေတာရှင်ရှင်သွားရမယ်။အဲ့စင်တတ်ကြပါလား။ အဖြစ်မြင်ရင်ပြည့်စုံပြုခဲ့တာမြင်ရင်ဟောဒါဖြင့်ဟောဒါလေးကဒါဖြင့်ဖြေလည်းဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတို့မသိဘူးလားဗျာပြက်ကောအဲဖြေလည်းဖြစ်တာမှန်မှန်းတော့ပြက်လဲပြက်ပြီးပြည့်စုံပြုခဲ့တာလဲအမှန်ပဲဆိုတော့ဖြစ်တာလဲမှန်ပြက်တာလဲပြည့်စုံပြုခဲ့တာလဲဒီအမှန်ကုန်ချက်ကိုမလွတ်စေနဲ့ဒီမှန်ကုန်ချက်ကိုရာဓမ္မတွေမလွတ်စီပါနဲ့နော်ဝိပဿနာရှုတော်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်လုံးနဲ့မှနှလုံးကိုရှုလို့မရပါဘူးဥပ္ပမောင်ရမဟုတ်ပါဘူးဒါကဓမ္မတွေရှင်းရှင်းတစ်လုံးမှာပေါ်မှာကိုနှလုံးပေါ်တယ်လေထုံးတယ်ရှိရတယ်မရှိတော့ဘူးဥမာဝေဒနာလေးကချက်စောဖတ်တာကချုပ်သွားတော့ဝေဒနာလေးကမပေါ်ဘူးပေါ်ပြီသူကလောရမယ်တရားချုပ်ရမယ်တရားဆိုတော့ဘောရမင်းပြင်းတဲ့ဓမ္မတို့အဖြစ်ကိုသူမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်လေနောက်ပြက်သွားတယ်ဓမ္မတို့ပြက်သွားတာမြင်တော့ဘယ်လိမ့်ရှင်ဟောခိုင်မြင်ရတယ်တို့ယူထားတာလွဲပုံပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ဒါတို့ကလည်းသူကပြက်သွားတယ်ဓမ္မတို့ပြက်ပြီသုပ္ပတိရေကကျေးဇူးပြုသေးသလားမပြုဘူးလားဟောတဏှာလေးနောက်ထပ်ပေါ်လာဘောရမပေါ်လာကနာပေါ်လာတာထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ချုပ်သွားတဲ့ဓမ္မကြီးတတိပဲဆိုတော့မသိဘူးလားသိတော့အရှေတာတိတိလာတယ်ဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဟာအခင်းမြင်တဲ့ဖြင့်အရှေတာရှင်တယ်အပြည့်ပြင်းတဲ့ဖြင့်တတိရရှင်တယ်ဆိုတာသိချင်တတ်ပြီမကျင်တတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးတစ်ခုတစ်ခုမှာဒကာဓမ္မကိုချစ်တဲ့ရှိတယ်သဘောကျအများတို့ခန္ဓာနဲ့ပေါ်တဲ့တရားတစ်ခုတစ်ခုမှာအဲ့ဒါအပြည့်မြင်ရင်ပါရှင်တို့အပြည့်မြင်အပြည့်မြင်ကဲဘောပါကြအပြည့်မြင်ဥစ္စေရရှင်နေဆိုတော့ဟောတော့ဒီနောက်ကအကြောင်းရှိပဲလို့သူမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေရစံသောလားနောက်ကအကြောင်းရှိတယ်လားဒီကမာလေးကမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိကြမလားဒါပြန်အပြည့်မြင်အပြည့်မြင်အပြည့်မြင်အပြည့်မြင်ကဲဒါဖြင့်ဒီတရားလေးမှာဖြစ်တဲ့အခုမရှိဘူးလားရှိကဲအခုရှုပ်သွားတာတဲ့တဏှာလေးကပေါ်လာပြန်နေဆိုတော့သူ့ဖြစ်မြင်ရင်အပြည့်မြင်ရင်ကဲသိကြကြဒီလိုစီအောင်ရရှိတော်ဥဇာရင်တို့တဲ့တခုတရားကြောင့်ဩဒါလေးကဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ပြည့်လည်းပြည့်တယ်နော်ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ပြည့်လည်းပြည့်တယ်လို့ခမားတို့ညာနေမှာရှုပ်လိုက်တိုင်းရှုပ်လိုက်တိုင်းအာဖြစ်လည်းဖြစ်ပြန်မှာပဲဒီဥစ္စာကအကြောင်းမကင်းသေးတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဥစ္စာကရှင်းသွားပြီလားအကြောင်းပါတိကုံကလည်းပြည့်ပြန်မှာပဲဆိုတော့သတ္တရာရောအကြောင်းပါတိမကုံသေးတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဘယ်လေးကြီးရှင်းသွားတယ်ဥစ္စာလေးကြီးရှင်းသွားတယ်အကြောင်းပါတိကုံကလည်းပြည့်ပါပါဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုသိပြီးသွားမယ်လေတစ်လုံးနဲ့အမှန်တန်ရေးရှိသောတရားဓမ္မလည်းသမညာရေးလားအနံကြီးတဲ့ရေးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသူ့ကိုဘုန်းကြီးရတော့အရေးကြီးတယ်သူကလည်းဖြတ်ရတာလုံနေနဲ့ရင်းနေပလား

0: သတ္တရာဟုရှင်လည်းကဲ့ရဲ့ရှိပြီးဒီကာလနေတော့ဥဇံရေရနိုင်ပါ့မလားပေါ်ကြဒါဖြင့်တစ်လုံးတစ်လုံးမှာဖြစ်တဲ့ရှိတာကိုကျင်တတ်ပါလားအဖြစ်ကောင်းကောင်းမြင်အပြစ်ကောင်းကောင်းမြင်သတ္တရာရှင်လည်းဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဟာခင်ဗျားတို့အခုလိုသိပြီးမှရှုလို့ရှင်ဗျာအာကြီးတဲ့ဥပဒနာဖြစ်သွားကြဥပဒနာညာကအနန္တရဖြစ်ရှိမဉ္ဇဏကအနန္တရဖြစ်ရှိပြစ်စုပံဖြစ်ရမယ်သိချာမှတ်တော့အနန္တရဖြစ်ရှိအခြားမရှိမူ၍ခြေစူးရသောတရားလေးကောင်းသဘောကျအနန္တရဖြစ်ရှိအခြားမရှိမူ၍ခြေစူးရသောတရားလေးကောင်းဆိုတော့ဒါတွေဖြစ်တဲ့လို့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်တဲ့ရှုတဲ့ညာလေးကဒီမှာမလာပေဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဉာဏ်ဆုံးမှာတရားဓမ္မတွေဒီဘက်ကဒါကဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့မိကံလားပြိတ္တကလားဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်မမြင်တဲ့မိကံရှိပါလာရမယ်ကဲဘယ်လောက်ဉာဏ်လုံးညာဒါသတ္တရာဥစ္စေတာခေါ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးမဉာဏ်လာရမယ်ရှင်းလားသတ္တရာဥစ္စေတာရှင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဝိပဿနာဉာဏ်၅ခုလာပြီးမိကံရှိပါရင်ဆိုမဉာဏ်ဟာဝေးလားဒါကြောင့်သူကအနန္တရပစ္စည်းသူကအနန္တရပစ္စည်းပြေဆိုပါသူเจ้าမှုရှိသူเจ้าမှုကြိုးစားရင်ဒီကျိုးပေါ်မယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့မကြတော့ဘူးရင်းမိမလားအဲ့တော့အငယ်ကြီးအများရှိပါရဲ့လားဒါပြန်ကြရမှာကိုဒီတုံးလေးမှာသတ္တရဥစ္စေတာခွာပြီးတဲ့ကာလဩဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်သူเจ้าဖြစ်လို့သူဖြစ်တယ်သူเจ้าချုပ်လို့သူချုပ်ရရှားတော်ပဲလို့ပြေးလိုက်တော့အာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပြက်တယ်လို့ပြက်သွားတာပဲလို့မြင်လိုက်တော့ဒါဘာညာဖြစ်သွားဘူးဝိပဿနာကြီးဒိဋ္ဌိ ग्वा ပြီးသားမြင်နေညာဒီကံဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိ ग्वा ပြီးသားမြင်တဲ့ဝိပဿနာညာကသမာဓိဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါမသမာသတိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်္ဂါဘရှုလာမဂ္ဂင်္ဂါဘမှတ်ကြပါတရားဓမ္မတွေနော်ရှုနေမဂ္ဂင်္ဂါဘရပါဘုရားဖြစ်ပြမြင်ရှင်ပြမြင်အဲ့တော့ရှင်ပြမြင်မဂ္ဂင်္ဂါဘရတယ်လို့ဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာဥစေတံရှင်မိသားပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဥစ္စာအားနေတဲ့ဝိပဿနာလို့မဆိုနဲ့နော်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်စမ်းပါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘယ်နဲ့ကြောင့်အားကြီးတော့အိုးဒိဋ္ဌိကွာပြီးတော့ကိုမြင်တဲ့အနေရှိကဖြစ်တဲ့ကလေးကိုဘာခွာပြီးမြင်လာတော့ဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားကုသိုလ်တရားလောက်တာမျိုးဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလေဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပြက်တဲ့လို့ပြက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတခါလည်းမြင်မလာဘူးလားမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲမဲ့သဘောကျနောက်ကျတော့ဥပဒနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ဘူးရင်းကလားဘာမှအရမ်းရှိနေကြတော့ဒိဋ္ဌိခွာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကပါလဲဖြစ်ပြဲသူကပါလဲဝိပဿနာနဲ့ဆွေးလိုက်တာဒီကဘာပါလဲဒီကကဲဝိပဿနာနဲ့လည်းရင်လည်းရင်ပါတကားတော့ဝိပဿနာနဲ့ပြီးတော့ပါတာဝေးကြလားကြာအဲ့တော့မဝေးတာကိုလည်းဒီအတိုင်းတရားဆရာကလည်းဝိပဿနာဟာကွာတဲ့အနန္တရပစ္စည်းပါတဲ့မဂ္ဂင်ရှိပါကအနန္တရလောကုတ္တရာမဂ္ဂအနန္တရပစ္စည်းပြစ္ဆုတ်ပံလို့ဥက္ကမောင်ကျင့်တတ်ပါလားအခြားရှိသေးလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှရှုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအခြားမရှိမှု၏ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြ။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဉာဏ်ဓမ္မတွေကိုဒီလောက်ခက်ခဲခဲခဲလေးပဲကိုဒီလောက်ဉာဏ်နဲ့မှသင်္ချင်ချင်းပြောရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကမှဝန်ပါလို့မဆုံးပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကမှလည်းမဉာဏ်ပညာကတ်ပါလိမ့်။မကတ်သေးဘူးလား။ကျေတာခင်ဗျားတို့ကလည်းနေနေလေးတဏှာလေးဆွဲပါလို့။ဒါလေးကဖြစ်ပြီးတော့ဗာပြင်မယ်။ပြတ်သွားတော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာ။ဝေဒနာဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရတယ်။သဘောကျ။အဲဝေဒနာဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရတာသက်တမ်းရှိတော့သူ့သက်တမ်းကလည်းပြည့်စုံဖြစ်ရချင်တယ်။နေ့စဉ်တည်းရဲ့။ဒံပြည့်စုံတော့ဘော။ဒါဖြင့်သူကဖြစ်ပြဲ။ခင်ဗျားတို့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြဲဥပဒနာမဲ့ဖြစ်သွားတော့ဖြားဆိုဥပဒနာမဲ့လဲဒကာသစ်တော်ဥဇယံတို့ဘုရားရှင်တို့ဖြန့်ပြင်းလို့ရှုပဲ။ရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲ။အာဇီရဥပဒနာရင်းလာရင်းလာရင်းလာခြင်းနဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီမက်ကဗေမဲ့ကျေးဇူးပြုလောကုတ္တရာမဲ့ကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုတော့ဒီမက်မရဘဲနဲ့ဒီမက်ရနိုင်မှာမရနိုင်တော့ ဟောဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမဲ့ဖြစ်တယ်ဒီမဲ့ကြောင့်ဒီမဲ့ဖြစ်ပေါ်ရဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဥပါဒနာမဲ့ဖြစ်တယ်ဥပါဒနာမဲ့ကြောင့်လောဘတရားမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုခင်ဗျားတို့ပိုင်းနိုင်နိုင်နိုင်ကြီးဩဒိဋ္ဌိခွာပြီးရှုလို့ရှိရင်အနည်းလေးပါလားဒါဒီမဲ့ကနိဗ္ဗာန်မြင်နေမဲ့ဒီမဲ့ကဖြစ်ပြမြင်နေမဲ့သဘောကျဒီဥပါဒနာမဲ့ကပါနေလောဘတရားမဲ့ပါသူကရင်းတွေ့တယ်လောဘတရားမဲ့ပါလောဘတရားမဲ့ကပါနေနော်မိဘမြင်နေဆိုတော့သောတာပတိမဖြစ်ဘူးရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေမှာယနေ့ကံထူးတယ်အမှန်တူးတဲ့နေပဲဆိုတော့ပေါ်လာကြဒါကြောင့်နဲ့ဓမ္မတွေဒီဖြစ်ချက်ကိုမမေ့ပါနဲ့အပြင်းမြင်လို့ရှိရင်ပါရှင်ကလေးတို့အပြင်းမြင်ဩခိုင်နေရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြဦးနဲ့ဒါမိမိခန္ဓာလားသူတော်ခန္ဓာလားအဲမိမိခန္ဓာမှာဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာကမသိဘူးရှင်းမှတ်ပါမိမိခန္ဓာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့တာရှိတယ်သဘောကျလားမိမိခန္ဓာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့တာရှိတယ်ရောက်ရှားမပါဘူးမိမ့်မမပါဘူးသစ္စာလည်းခွာပြီးသားသက်ကံရလဲခေါ်ပြီးတော့သောတရာဥစ္စေတာလဲရှင်းပြီးတော့နော်ကျင်လိုက်ကြလားအဲ့တော့ဓမ္မပါပဲနဲ့ရှုနေတဲ့တွေ့ဝိထုထုတ်တော့မယ်ဓမ္မပါပဲနဲ့ရှုနေတာဘယ်လိုဆိုတော့ဖာဘက်တော်သံဃာရင်းမြစ်ဒီလိုသောတရာဥစ္စေတာမခေါ်ပဲနဲ့ရှုနေတာဘယ်လိုပါလဲဖာဘက်တော်သံဃာသိကြမလားဘယ်လိုပါလဲဖာဘက်တော်သံဃာနေရနေမုံတော်44 45နှစ်ကြီးရှုတာဥပါဒနာရှုနေတာသင်္ကေတကသူမြင်နေညာထဲမှာသောတရာမခွာတော့ဘူးဟုတ်သေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့ကြာသွားလဲအဲဘုရားပြည့်ကလေးကသူ့ကံမလိုက်တုန်းကသူ့ကံမလိုက်တာပဲဒုက္ခနာမင်းကြီးကသူ့ဘာသင်္ကန်းဝင်နေတယ်ဆိုတော့လည်းမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြီးတော့ကြည့်တော့တစ်ပတ်လုံးလုံးနေ45နှစ်လောက်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကညင်းဖို့လိုသေးလားလုံးမြင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတော့မရပါလိမ့်မလို့သတ္တရာဥစ္စေတာဟောဒီပေါ်မှာမဖြစ်တဲ့ဖြစ်မဲ့တရားပေါ်မှာမခွာရဘူးဥက္ကမောရင်းမကြဘူးလားဘယ်ပေါ်မှာမခွာရတာပဲအေးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မှာမခွာရတာရှင်းရပါလားဘယ်မှာမခွာရတာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မှာမခွာရတဲ့အတွက်သူ့ဘာကြီးနေတယ်အဲ့ဒါဥစ္စေတာကြီးနေတဲ့အတွက်မြေပေါင်းဘလောက်ကြာသွားလဲ။ကဲဥဒ္ဒယံတို့ကိုမြတ်ရွှေတို့နင့်နာဘူးလား။အဲ့မှန်နင့်နာ။ဘုက္ကမော။နင့်နာပါဘူး။နောက်ကဓမ္မကြီး။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှာအခုမနင့်နာရအောင်ဖြစ်ပြဲဝိပဿနာမဲ့ဝိပဿနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ကဲဝေးလား။မဝေးဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်မရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မလုံးတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ရည်ရွယ်ကလားမဝေးလည်းနဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်မရရပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရောက်မလို့လို့မရတာတရားဓမ္မတွေကတော့ချောင်းလိုက်မှန်းလို့ရှင်နဲ့ဘုရားရှိသွားပြီဒီကလာဘုဘတူရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မကိုရပါလိမ့်ဘုရားအင်းဘုရားပြင်းနေတဲ့သင်ဓမ္မယမညာပူညာကိုတရားဓမ္မတွေနှီးတာပြင်းနိုင်တယ်သဘောကျနှီးတာပြင်းနိုင်တယ်ကိုယ့်အကိုလို့อยู่ကြရှင်းမလားအဲကသွားတောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာပေးလဲနီးတော့ပေးနိုင်တယ်လေရတော့ကိုယ်စွန့်ရင်နဲ့ရရမှာဘုရားကနီးပေးဓမ္မကိုကကိုယ်စွန့်ရင်နဲ့လှုပ်ယူဓမ္မရှင်းမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နီးလက်တောင်းတောင်းမှာမှန်ပါပဲဟုတ်ကြလားကိုယ်စွန့်ရင်နဲ့လှုပ်ယူမှာလဲတိတ်ကံပါပဲရှင်းမလားအဲဒီဒါရင်သင်္ခါနဝတ္ထုစကြရဲ့ဥက္ကမောလေဘာလို့အခုကျင့်ရပါလားကျင့်ပါပါဘုရားပြင်းပြပါမဲ့တော့ဘုရားကနာနာပြီးရင်ဘာပြီးမှမြင်ကြည့်ကြပြီးတာပဲဆိုတော့သိကြပါလားအဲဒါခင်ဗျားတို့သင်္ခါနအကြောင်းကိုထုတ်လိုက်မှပဲဩတို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းဆန်းတတ်တဲ့တောင်ပါနေပါသေးလားအခုရှင်းတော့ခွာသေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမမသေးကြလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာသောတရာဥစ္စေကခွာသေးတယ်ဆိုတော့ရှင်းနေကြတယ်ခန္ဓာဤဒါဖြင့် ရှင်သာမဏေဆိုတဲ့ဘုရားသာဝိပိဇေရုံကျောင်းမှာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးရင်တော့အဲ့ဒီမှာပဲသူကနေဇေရုံကျောင်းနဲ့မှာပဲနေနေပြီးဒီကရလူစကားပြောမဲ့လူကမရှိတာသူကျောင်းလေးသူစကားပိတ်ပြီးဒီကရဥက္ကမောင်ရှောက်လေနော်ရှင်ဘုရားတို့သတိတော်ကဆုံးမရအောင်ဖျက်ကမြစ်ကြအောင်ဖျက်တရားလေးပါလေပြေးကြအောင်ဖျက်မဟုတ်လို့ရှိရင်သတိတော်ဘာမှသိသမျှတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းလေးရှောက်သူဆုံးမပါအောင်နဲ့ကမြစ်ပါအောင်တရားကြီးပြေးကြပါအောင်လူကလိုက်ပြီးကျောင်းနော်ပါတယ်နော်တရားလိုက်ဆုံးမပါအောင်ပြကမြစ်ပါအောင်ပြတရားပြေးကြပါအောင်ပြဒီတိုင်းပြမရပါနဲ့မတောင်းဘူးလားတောင်းတော့အဲ့ဒီလူတော်တွေကကြားတဲ့အခါကျ"အိုးမင်းသန္တာကွာ"သူဆုံးမပါမှာဒုက္ခမြစ်ပါမှာဒုတိယပြေးပါမှာကွာဟောခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်ရုပ်တရားနဲ့ရှားကွာဝိညာဉ်အိစ္ဆာ၊ဉာဏ်အိစ္ဆာ၊သင်္ခါရအိစ္ဆာ။ဘုတူဘာသဗ္ဗသင်္ခါရအခုအိစ္ဆာကြီးပဲ။သဗ္ဗေရမဏတ္တအခုအနတ္တကနိဗ္ဗာန်တောင်အနတ္တ။တခါတည်းတော့ခေါ်လိုက်။ခေါ်လိုက်ရင်လည်းဥက္ကမော။ဟိုးဒီလောက်တော့သူအထုံနေတယ်။ကြာလ။ဒီလိုအထုံနေတယ်ကြာလပါပြီ။ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာနှုတ်ပြန်ထွက်လာပါလေ။ဒီဒီအနိစ္စမျိုးဒီအနတ္တမျိုးသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေမအနတ္တမျိုးသူအထုံနေတယ်ကြာလာပါပြီတဲ့တရားဓမ္မထိုးလက်ထုတ်နော်ကြာတော့မကြာလေဘူးလားဘုရားဖြစ်စားရအထုတ်တယ်ဘုရားပြိဋ္ဌာန်စံပြီးပေါ့မဟုတ်လားကြာသေးဘူးလားအဲ့တော့သူအထုတ်တယ်ကြာလာပါပြီတဲ့ဥစ္စာတွေကြာပြန်ကြာညာတော့လေတဲ့အခုကိုယ်တော်ဟောတဲ့တရားမျိုးကိုအနိစ္စတွေအနတ္တတွေသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေရမဏတ္တတွေကို तू အထုတ်ပြီးကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်ဟောဒီသင်္ခါရဖြစ်ပြသင်္ခါရဟောဒီသင်္ခါရချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တခါမှမြင်ဘူးတဲ့ဘာပါကြဖြစ်တဲ့ချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမှမြင်ဘူးတဲ့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမမြင်ပါဘူးတဲ့သူဒီလိုတွေဟောနေတဲ့သူရှိပါလေတဲ့ရှိပြီမြင်ရတာမြင်ကုန်မြင်မှုတဲ့ဘုရားရှိရှိတော့မရှိဘူးလားရှိပါပါမြင်ရတယ်လားမမြင်ဘူးတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကသူရှိပါလေတဲ့ရှိပြီမြင်ရတာသင်္ခါရချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်မှအဲ့ဒီရှိကိုရောက်တခါမှမြင်ဘူးပါဘူးတဲ့မမြင်ဘူးတော့မမြင်ဘူးတဲ့ပြန်မှသူ့မှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာကြုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့တရားတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင်းတရားတွေရှုတဲ့အခါကျတော့ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလို့သူ့မှာလာလာဖြစ်တယ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလာလာဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတွေနော်စွဲလာတဲ့သဘောလည်းလာလာဖြစ်တယ်ဘယ်နှချက်ဖြစ်ထိတ်လန့်တဲ့ဘောလေဆွဲလန့်တဲ့ဘောလေထိတ်လန့်တဲ့ဘောကဖြောဆိုအနတ္တဒါလေးကဩဒါလေးကအနတ္တပါလားလေဒီဥပဒနာမှန်းနေရှုလိုက်လို့ရှင်းပြင်းဒီကိစ္စထိတ်လန့်သွားတာကနာအာကိုရမရှိဘူးဆိုပြီးလန့်လာသွားဒီတဲ့ဘာမှအာကိုရမရှိဘူးဘုကုဏ္ဏတ္တဆိုငါဘာအခုမလုံးဆိုတာလေးကပေါ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလန့်လာသွားတယ်ရိမ့်နေပြီလားသူပြေရှိလိုက်ရင်သူစိတ်ကံဒါလေးအနတ္တလို့ရှိလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။လာလံသွားတဲ့ပြမတဲ့။လူရင်းတော်ဗျာသစ်ပင်ဘဝဝုန်းကြီးကျသွားဆိုသူစိတ်ကဖိုးဖိုးသွား။သူစိတ်ကံဖိုးဖိုးသွားတော့ဘာများ။ရေကြရေဟာအင်းအဘိုးရမဲ့ဖြစ်ပြီဆိုပြီးဒီကလာဖိုးဖိုးသွားတယ်။ပြတ်သွားလိုက်သူစိတ်ကမမတ်မရတဲ့ပြင်ဝန်းထဲမှာဖိုးဖိုးသွားတာလားလားနော်။ဘုရားဘုရားရဲ့စရာတက်ကောင်ကကြာတယ်လို့ကဘာပြည့်ရဲ့ကြာတယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ရင်းပြီပဲပရိဒသနာနဲ့ကြောက်လန့်နေတာဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်လေတဲ့စိတ်ကဒီဟာကအနတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာအာဟုရပါမလဲဆိုတော့ဥပါဒဏ်ကတခါပြားလာသေးတယ်လန့်လာတာတစ်မျိုးဥပါဒဏ်ကဆွဲလန့်လာတာတစ်မျိုးနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးလာတယ်ဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့ညီရှုတာအမှန်လေသူကဆွဲရတဲ့နာမသေးလာပါလားဘယ်ရမှာဝင်ချက်ပြန်လိုက်ဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့အင်းနဲ့အိစ္ဆာတွေအနတ္တတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာအနတ္တတွေရှုတော့ဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးဘာမှအကိုရမရှိပါဘူးလားဆိုဖွေသွားတာတပည့်ကြဒါပြန်နောက်တော့ဘာများအကိုရလို့ရပါမလို့ဆိုလဲဆွဲလာတဲ့စိတ်ကလည်းပြန်ပေါ်လာတာပဲတဲ့ဒါပြန် ကြောက်လန့်တာနဲ့ဆွဲလန့်တာတော့ပိုးလာသေးတယ်နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြန်ကဲဒါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိရဖို့ဘာကြောင့်ဒီကြောက်လန့်တာနဲ့ဆွဲလန့်တာပြန်လာတာတော့ဘဒ္ဒရာဥစ္စေကခွာပြီးမရှိလို့ဖြစ်နေရတယ်ရင်းမိရတာဘာခွာမရှိလို့ပါလဲဘာလို့မင်းနာသွားသူရှုကြည့်တယ်တဲ့တရားဓမ္မကသူရှုကြည့်တယ်လို့မပြောဘူးလားသုဒ္ဓနာကဓမ္မဝိရိယပြိဿသမုပ္ပါဒီဖြစ်တဲ့နေခန္ဓာအလုံးစုံသောခန္ဓာရဲ့အနိစ္စအလုံးစုံသောခန္ဓာရဲ့အနတ္တတခုတည်းနဲ့အနိစ္စတခုတည်းနဲ့အနတ္တရှုကြည့်တာပဲရှုကြည့်ရတဲ့အခါကျလို့ချင်းအော်ခြားဆိုတာတွေကချုပ်သွားဘာအကူရပါမလဲဆိုလိုက်ဖို့သွားလိုက်အာဟုယမရှိဘူးဆိုပြီးဒီကလာပြန်ပြီးအာဟုယကိုဆွဲလန်းတဲ့သဘောဥပါဒဏ်ကလာလိုက်သဘောကျလားပဋိစ္စသနာစဥပါဒနာစဥပ္ပစ္စိဥပါဒိတော့ပဋိစ္စသနာစ၆လံဒီခြေကရင်းနေလေးကောင်းတဲ့ဥပါဒနာစဆွဲလန်းရင်းနေလေးကဥပ္ပစ္စိရှင်သာရကံကလည်းဖြစ်လာရည်သူဒါရင်းဖြစ်ရှုလိုက်ဒါမှခုဖြစ်လာတာရင်းနေပလားရှုလိုက်တော့ဘာသာဖြစ်သိလန္တန်နဲ့ဆွဲလန္တန်ကြီးလာတယ်။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုလာရပါလဲလို့သူကသူတွေးကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဒကာရမကအခုအနတ္တဆိုရင်ဘာအားကိုးမလို့ဟုတ်လား။ဒီလိုမှလူမကြီးပဲဆိုရင်ဘာအားကိုးမှာတော့လို့ဒကာရမတွေကမသုံးဘူးလား။ဒါလည်းကြည့်လိုက်ကြတယ်တေးသမီးလေးကြည့်လိုက်ဗန်လည်းချိုးမကြ။တို့ညာဘာအားကိုးမှာမသိပါဘူးဆိုတာမလာဘူးလား။အဲ့ဒီလိုပြက်လာတာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာခန္ဓာငါးပါးဘယ်ဟာမှသူအဘုရားမြေကနတ္တကြီးလို့ကိုလိုလိုဟောတဲ့တိုင်တပည့်တော်ရှုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာကိုရမလို့ဆိုတဲ့တပည့်တော်လာတယ်။ဣဇာလေးတွေပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖိုးကနေဖိုးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ထိတ်ရံတဲ့သဘောကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်။ရိမ့်မိပြီလား။ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မသူ့အန္တရာယ်ဆုံးဝင်နေပြီ။နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်ဂိုင်းတရားဓမ္မတို့ဘလဘင်ဘယ်နဲ့ကြာသွားတော့ကြောက်ဆရာကြီးပါလားကြောက်ဆရာကြီးပါလားတရားဓမ္မအမှန်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလားအဲသူဒါလေးကဖြတ်ကနေကိုယ်စိတ်မပေါ်လဲကိုယ်စိတ်ဉာဏ်ရှိမှပေါ်လဲကြောက်သွားလဲဩအနတ္တဆိုတာကြောက်သွားပြီပါကြောက်သွားပြီဆိုတော့သူကနာလေးကအနတ္တရင်လည်းကြောက်လဲသွားပါရောတရားဓမ္မတို့တခါလေး6แท้ก็นี่พี่อเมงานนี่6แท้จักขึ้นอเมงานนี่6แท้ครับเอ็งโพโพเนี่ยมาทอดเลยล่ะบาญากูก็บามะรุงสุดาก็นอกจากแห่มันน่ะไปกูล่ะแกคือมองเอคนเนี่ยติงกาได้ชุบได้นิพพานอุปริชุบได้นิพพานมันเหมือนได้เปลี่ยนมาโพทอดอ่ะเยซวยล้ําหมู่เปลี่ยนมาอ่ะเยฐานจองลาไล่ได้เลยตบจักဘယ်နဲ့ကြောင့်သူဒီလိုကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ဘယ်နဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလည်ပဲနဲ့ရှုနေလို့တဲ့ရှင်းလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုနားမလည်ပဲနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မသက္ကရာဥစ္စေတာမကွာတော့ကြောင့်ဖြေခဲ့လို့ဖြစ်ရပါတယ်ပေါ်ကြလားအမတန်ရေးကြည့်တဲ့စကားဆိုတာဥစ္စာမရင်းမိပါလားဥပါဒနာမှာအရင်ကြရတခါလေလူရဲ့စိတ်ထိုက်ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥဒ္ဒရင်တို့သိလားသိပါဘူး။တဏှာရှုနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပေါ်ရ။အင်းဒီကောင်းမင်းသားတွေရှားပြီးဒီကရာအမျိုးမျိုးရှင်းသိရှင်းလိုက်တာတွေရှင်းနေမှဥပါဒနာဉာဏ်စကံဝင်မှသာလည်းလေလူရဲ့ကိစ္စပြီးတော့မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။သဘောပါကြ။အဲ့တော့ဒီလာတဲ့တရားဓမ္မတွေဘုရားရှင်မျိုးလို့တရားရှင်မျိုးလို့ဒီလိုမလုပ်ဘူး။တကယ်တို့နိဗ္ဗာန်မှာကိုရအောင်နီးကိုအရယူပြီးတကယ်ကျင့်မယ်လို့လာတာဟေ့နီးယူပြီးကျင့်မယ်လို့လာတာဟေ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအများကမဟုတ်ပါဘူးကိုဒုက္ခကိုသိမ့်တာပြည့်စရာရှိကြရလားဉာဏ်ဉာဏ်သိမ့်တာနဲ့နေနေသိမ့်တာဘယ်ဟာကောင်းလဲတကယ်ကလောက်အောင်မှာပဲလို့လှုပ်ရှင်သေးလားတကယ်ကဒီဒီစားလေးတောက်ဝိုင်းခက်တယ်နော်ဘယ်တော့မှမပေါ်လာတော့ဘူးရိပ်ပြီဗလားအဲ့ဒါတော့ဇာတ်လည်းရှိမှုကူပါနဲ့ကိုဒုက္ခကိုသိမ့်တာအမြန်ဆုံးသိမ့်ရပါဆိုတော့ဒီကနေ့တိုက်တွန်းပြန်တဲ့မတိုက်တွန်းနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုတော့ဘုန်းကြီးပြောကြတဲ့ကလုံးကိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြိုက်ပြီဖြစ်စီဒီတရားကိုမကြိုက်ပြီဖြစ်စီလောက်တယ်ရှင်းလားခင်ဗျားတို့ကြိုက်လဲ
1: ်
0: မကြိုက်လဲဟုတ်လို့အမှန်လို့ဟုတ်တယ
1: ်
0: အမှန်လို့ဆိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ဒနာတော့ဒီထဲမှာဖြစ်ပြန်လို့ပြရရှိသေးတယ်ဒီလောက်ကအဲလောက်လာလုံးနေရတာဖြစ်ပြန်လို့ဒီကမအားဘူးအိုးမအားဒီလောက်ကလောက်တယ်လို့ရင်းနေလားဘောကဒုက္ခပြင်းမဲ့လို့ဘူးဒါကဒုက္ခသိင်္ဂလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲကမကြိုက်လေလို့ရင်းနေကြလားခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲကကြိုက်လေအဲကြိုက်လို့တန်လျာကြီးကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်နဲ့ကြိုက်ရင်ကြိုက်လေဘာလို့ ਆ မကြိုက်လေအဲ့တော့ဒီဒကာရမဆေးရဥမာကလေးငယ်ငယ်လေးမုတ်ကဲသေးကျွေးတဲ့သားပါတော့သူကဝမ်းရှုံနေတယ်သူငုံငုံမကြိုက်ကြိုက်တဲ့ခွန်းနဲ့ခွန်းဒါမှဒီရောက်ရတတ်တာမင်းတို့ဒီကလေးလေးပြင်းချင်းလို့ပြေသွားလိမ့်မပြေပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြိုက်ရခွင့်ရမှာပဲမကြိုက်တော့အဲခင်ဗျားတို့အတင်းခေါနေတာကမျိုးမိုက်မျိုးရိပ်မိမလားမိုက်မျိုးမရမနဲ့မရကုန်များဘူးခင်ဗျားတို့ကြီးကများများရဲ့အဲအရမတို့တယောက်ဆက်ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုတာပါတဲ့ကလေးလိုလိုမမျိုးချင်းပဲနဲ့ငိုနေမှာစိုးလို့နော်မိုးနဲ့သူဓာတ်ကျုပ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့အခုမှဒီကလေးပေတော့မယ်ဗျာ
1: ။
0: သမင်းနေဖြစ်ပြီးမသိပေဘူးလ
1: ား။
0: အဲ့တော့အမင်းကလောက်တဲ့ပုံကောဒီသေးတဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့တဲ့တယ်ဆိုသူမိုးလည်းတိုက်မငိုလည်းတိုက်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းခင်ဗျားတို့မကြိုက်နဲ့လို့။သဘောကျ
1: ။
0: ကြိုက်နဲ့
1: ။
0: ဘာလဲ။ဒါနဲ့ကြောက်လို့ရှိရင်လို့။ဒါနဲ့မကြောက်သေးဘူးသားနဲ့သားနဲ့ခမောနဲ့ပြောတော့မှပြောနဲ့လောက်တလုံးနေဒီလောက်တော့မလျှော့နဲ့။ရင်းပြီဗလား။ဒါမလို့ရင်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာသမီးတို့ကလေးလေးရှင်းနေတာကိုဒါကဘုန်းကြီးကပေးတဲ့ဥပမာလို့တရားဓမ္မတွေမမှတ်ပါနဲ့နော်ဘုန်းကြီးကပေးတဲ့ဥပမာလို့မမှတ်ပါနဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုလို့ချင်းဘုရားရှင်ကိုရမကြီးတန်အဘယရာဇကုမာရမင်းသားလေးကလာမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဗျာဟာတဲ့သူတော်မကြိုက်တာကိုလည်းပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့အဲ့ကွာတဲ့သူတော်ကမကြိုက်တာလည်းငါပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာပြောပါတယ်တဲ့ဒီလိုကသနာလို့ပြောတာဟာဥက္ကမဘာလို့ပြောတာပါသန
1: ာ
0: ဥပမာမှာကွာတဲ့မင်းကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့မင်းလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်မင်းဘယ်ရလာစားကုမာရမင်းသားလေးမှာလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်ဖြစ်လေးဘက်သွားကလေးလေးကသူလေးဘက်သွားတတ်တဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတွေဟိုရွရွဒီရွရွမတော်ဘူးလားဟုတ
1: ်
0: ဘူးဘုရားကြောက်ခဲလေးပြည့်လို့ဘယ်လိုထည့်တာပဲထည့်ဘူးလားသူချောင်းလေးပြည့်ကော
1: ထည့်ပါဘူး
0: ထဲတဲ့ခါကျတော့အမေမိဘကမဲ့နေတယ်သူကထဲညာဆိုလည်းမြင်ပဇတ်ထဲရောက်တဲ့အချိန်ကျလို့ချင်းဘယ်လမောင်းလာကိုပြီးညာလမောင်းနဲ့တခါတည်းကဓမ္မတွေလည်းညနေလမနဲ့ပြူးပြီးတခါလာဒါကြီးသူ့ငိုးနဲ့နှုတ်ပြရမယ်။ဘာလို့ပြေးသွားလဲ
1: ။
0: ထဲတဲ့ဝန်နဲ့ပြိတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ခေါင်းငါကကြိုက်တယ်ပြောရမှာပဲခေါင်းမကြိုက်လည်းပြောရမှာပဲတဲ့ကလေးပြေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့သူ့ငိုးကငါကြီးဆိုင်မနေနိုင်ဘူးတဲ့ဒိမ့်ပြီလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ငိုတာကိုမလို့ရှင်လို့ပြန်လို့ငိုနေတာဘုန်းကြီးကခေးဆိုင်နေမယ်လို့အောင်းမိတ်မနေလို့လုတ်တလုတ်ရင်းနေပလားမလို့လို့ရှင်းနေတယ်အော်ငါကလေးမိုက်ပိုက်နေတယ်ဆိုအောင်းမိတ်ပြီတော့ခင်ဗျားတို့မျိုးနေတာကတော့ตาလေးခင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုတွေးလုံးနဲ့မျိုးနေတယ်တမီးလေးနေရာချထားရဲ့ကိုတွေးလုံးနဲ့မျိုးနေခင်ဗျားတို့မျိုးတာဒုံချောင်းကြီးပဲသေပါလိမ့်မယ်ရင်းနေပလားအဲ့ဒါကြီးမမျိုးနဲ့တဲ့ရင်ထုတ်ပြရတယ်ဒါတွေကသနာဥပါဒံကံဇာတိသရမရဏဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အပေလေးကမရောက်သေးဘူးလ
1: ား
0: အဲဒါတွေမျိုးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဓာရှုဓာရှုမင်းဟောရမျိုးနေနဲ့မပြောရဘူးလားအဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကဗာနဲ့တူဆုံးမေးရင်မနေ့ဖြစ်ကြကလေးပင်မဲ့ဒိုင်းတိုင်းပြေးရတဲ့ကလေးက၄ဘက်သွားလ
1: ား
0: ဟုတ်ကလေးတော်မှ၄ဘက်သွားရှိတယ်ဒိုင်းတိုင်းပြေးရင်တော်တော်လေးမှာပြီလေကွာကွာဘာသုံးဝင်လာပေါ့သဘောပါမလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လေးဘက်သွားရှင်ပြန်ခင်ဗျားတို့ပေရောင်းပြန်နေပြည်ကြီးလားမြို့ဝင်လားပေရမပြည်ကြီးလ
1: ား
0: အဲမြို့ကျန်လို့ရှင်ဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ညံကိုမြို့ထားပါရင်းမိဗလားဘာမြို့ကဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ညံကိုမြို့ဗျာပါဠိစိတ်ကူးပြီးမြို့ရမင်းတို့သမီးလေးစိတ်ကူးပြီးတော့ဒီဒီလေးကြာတာစိတ်ကူးပြီးတကားလားအဲ့ဒါတွေမျိုးရနေလို့ချင်းဖြင့်ဘာကြောင့်ဆိုလို့ချင်းဒုက္ခဒေါမနသာဥပါဒဇာတိဇရာမရဏဥက္ကမမသွားဘူးလား
1: သွား
0: ပါဘူး။ဒီနေ့ကြောင့်ဆိုတော့ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာဇာတိဇရာမရဏမလာဘူးလားသွားပါဘူး။ရှင်းနေနော်အဲ့တော့ဟိုအရင်မျိုးလိုက်လို့ချင်းဇာတိဇရာမရဏတွေကြီးဝင်နေရောက် မရောက်ဘူးလားတန်လျာချက်တော်တာကြီးပဲဒကာဓမ္မတွေသိုးရတဲ့တရားတွေကြီးမရောက်လာဘူးလားကဲတိုင်းကောင်းလေးရလားဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးငါမြုံမဲ့သာစိတ်သမီးလေးဆွေစိတ်မျိုးစိတ်တွေများအဲ့ရဘောနှစ်ခုဘောလက်တန်လာမဲ့စိတ်ကူးလို့ရှင်ဟာတုံချောင်းမျိုးဟာတော့လေးဘက်သွားဟာတော့လောက်သွားကုန်ကြီးကြီးဗလားလေးဘက်သွားတော့ရောင်းမျိုးလို့ရှင်ပြန်ဒေါက်တာကလည်းပိတ်သေးပါလိမ့်မယ်မသေးဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုလိန်မာပေးဒီကာလအင်းတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမာတယ်ဖခင်ကလည်းမာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမယ်အဲ့ဒီမညံတာမျိုးဝမယ်လုံဆောင်နေသားစိတ်ကမှုလေးဆွေစိတ်မှုလေးတွေကိုမျိုးချအနေနဲ့ရင်းမိဗလားအိန္ဒိယမျိုးချောင်းမှာလားခင်ဗျကျိုးချက်ကျိုးချက်မှာစိတ်ကူးသေးတယ်ကျိုးချက်ကျိုးချက်လာလေးရတယ်ကြက်ပြသိကောင်းတာဒါရင်တော်ပြန်ကာရမတို့ဘုရားရှင်ဆန္ဒမှာတဲ့ဖြစ်ပြကုန်တော့သူမြင်တယ်ဖြစ်ပြမြင်ရင်ဒုနာဖြစ်ပြမြင်ရင်ပါဒုပြီးတော့ဘာကိုရမလဲဆိုတဲ့ဆွဲလုံးကောဆွဲလုံးကလားကဲဖြစ်ပြမမြင်လို့လားမြင်ရသားနဲ့မမြင်ရတာလားဘာလို့နေခန္ဓာပရိစ္ဆေကနားမလဲတော့ဒီကသေးရသတ္တရာဥစ္စေကမကွာဘူးရှင်းမလားခန္ဓာပရိစ္ဆေကနားမလဲတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့ဇာနဲ့ကသူနိဗ္ဗာန်ရဖို့မမြင်ဘူးကြ။ရင်းပြီဗလား။ဘုရားဟောဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတယ်လား။ဘုရားရှိကဒီကိုယ်တော်ကြီးရထားတာလား။ဘုရားရှိကရထားတာဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့ဇာမျိုးတော့ဝန်းနဲ့အန်ခွနေပြီလေမရဘူးကြမဟုတ်ဘူး။ရင်းပြီဗလား။သူကအချိုးမကျတာဆိုတော့ပေါ်ဗလား။ကဲဒကာဓမ္မတွေကောက်ခုဘာခွာပြီးမှရှိရမှာလဲ။အဲဝိသိခွာပြီးမှခန္ဓာရန်ပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုပါရှင်းလားဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှအခုတော့ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိခွာတာခွန်ကြီးကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့မခွာပါနဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုခွန်ကြီးကအခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ရှင်းပေးတော့ခင်ဗျားတို့ဝန်းနဲ့ခွာပြီးသားပါရှုုံနေရှုပါတော့ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခရံမျိုးတော့သဘောပါလားခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခကိုလည်းသိလားတရားလေးအပြည့်မြင်တဲ့ကဗာရှင်းသွားတယ်အပြည့်အမြင်နဲ့ဘဒ္ဒရာပြန်သွားပြီဆိုတဲ့ကောဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲပဲသဒ္ဒရာလည်းရှိတယ်မမြင်ဘူးအုပ်စေရလည်းအုပ်စေရကြော်ပြသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကဝန်းနဲ့ရှိသေးရလားမရှိပဲနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ပြကိုမမတဲတဲ့သာရှိရှိလိုက်လို့ရှိရင်သင်္နာမပဲမဲ့ရမယ်သူရင်းကြလာရင်သင်္နာမပဲမဲ့ရမယ်လောကုတ္တရာမဲ့ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိခွာပြီးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမြင်ပြီးဒိဋ္ဌိခွာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတန်းရဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမခွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တရာဥစေတာအပင်ခံနေတဲ့အတွက်ဥက္ကမဘယ်တော့မှမရဘူးသုံးပြည့်ချက်ချာဘယ်လိုရောလို့မေးကြတယ်မှာသန္နာပေါ်လို့လားဒီပါလေသန္နာဖြစ်တဲ့မြင်လိုက်ရင်ပဲသူစိတ်ကလန့်သူလန့်ပြီဘာဖြစ်နေကဲဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမမြင်လို့လားမြင်ရသားနဲ့လားအဲဖြစ်ပြမြင်မယ်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိရဒိဋ္ဌိအရင်ခွာပြီးမှရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်ကြရှင်းမင်းရောဒါတော့သူရှုပုံရှုနည်းကိုတော့နိုင်ရှိပြီနေ့ပြန်မှပြောတော့မှယနေ့တော်ကြသူ
1: ယောဂပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိဘဝမှာအန္တရာယ်မပြုတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ယောဂကိုလည်းဘွားပြရပါလေ။အနန္တစัจ java လာတရားဝင်လည်းဖြန့်နိုင်ပြီးဘွားပြရပါလေ။ဒါကြောင့်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ဖြန့်ရမလဲ။ခုနကကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာတပ်ပိတ္တတာစသည်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်အုပ်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံ48မျိုးဘွားပြီးပြီဆိုရင်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးဖြည့်လိုက်ပေါ့။ကျောင်းဝင်း3ဝင်းလောက်။ကျောင်းဝင်း3ဝင်းအတွင်းလောက်မှာ48ဘွားပြီးဆိုရင်ယောဂတရားအတွင်းလောက်ယောတရားအတွင်းလောက်မှာ48ဥပွားပြီဆိုရင်မြို့နယ်တစ်ခုအတွင်းလောက်မြို့နယ်တစ်ခုအတွင်းမှာ48ဥပွားပြီဆိုရင်48မြို့သောမေတ္တာတွေပွားပြီဆိုရင်ဒီနယ်တစ်ခုအတွင်းလောက်ပေါ့ဒီနယ်တစ်ခုအတွင်းလောက်မှာ48မြို့သောမေတ္တာတွေပွားပြီဆိုရင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးအတွင်းမှာလည်း48မြို့ပွားပြီဆိုလို့ချင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ48မြို့ပွားပြီဆိုရင်တော့စัจ java လာတစ်ခုလုံးစัจ java လာတစ်ခုဆိုတော့32ဘုံအခွဲစီးတစ်ခုကိုပြောတာပါနော်32ဘုံအဖွဲ့စီကိုလင်းရောင်ကြီးစွာဖြင့်ပြန့်ပြီးတော့ဒီ32ဘုံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့တရားအလုံးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန့်ပြရ။အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ32ဘုံအဖွဲ့စီတစ်ခုဒီစัจ java လာမှာတည်ရှိသလိုတခြားတခြား32ဘုံအဖွဲ့စီတည်ရှိနေတဲ့စัจ java လာဘုံนี่လည်းအနန္တရှိတော့အနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရည်ချမ်းနေပြန့်ပြရ။ အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှတခါအနန္တစကြဝဠာတိုင်အောင်ဖြန့်ထားတဲ့မေတ္တာဘာဝနာက40ချင်းမျိုးအဲ့ဒီ40ချင်းမျိုးကိုပြည်တယ်ပြီးတော့အဖြစ်တဲ့အနန္တစကြဝဠာ40ချင်းအနောက်တဲ့အနန္တစကြဝဠာ40ချင်းကျောင်းတဲ့အနန္တစကြဝဠာ40ချင်းမြောက်တဲ့အနန္တစကြဝဠာ40ချင်းဒေါံလေးတော့အနန္တစကြဝဠာ48ခုစီအထက်ရမှာ48အထက်ရအနန္တစကြဝဠာ48အောက်ရအနန္တစကြဝဠာ48အောက်ရရမှာလေဥစဉ်တော့ဒီစကြဝဠာကိုဘ ਹੁ ပြုထားလိုက်အောက်မှာလည်းအနန္တစကြဝဠာခေါ်တဲ့30ပုံအခွဲစီးတွေများစွာရှိပါတယ်နော်တချို့ကတော့အောက်ရမှာငရဲပဲရှိနေတယ်လို့တချို့ကဒီလိုတွေ့တယ်ဒီစကြဝဠာအနေနဲ့အောက်မှာငရဲရှိတာမှန်တော့လေဒီစကြဝဠာရဲ့အောက်မှာလည်း30ပုံအခွဲစီးတွေများစွာရှိရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုးထိုးစကြဝဠာတွေမှာလည်း48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြလို့ရပါတယ်အရိယာတော်ကောင်းတွေရှိနေတယ်နတ်တွေရှိနေတယ်ပြမတွေရှိနေတယ်30ပုံအခွဲစီးအလုံးရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဘာကြောင့်ဒီဟိုထိုဆက်ကြဝလာတွေမှာလဲအရိယာတော်ကောင်းရှိနေတယ်လို့ပြောရတယ်။ဦးဇင်းတို့ဒီဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာဆက်ကြဝလာတိုက်တောင်းမှာနတ်ပြမအပေါင်းတို့လာပြီးတရားနာယူကြပါတယ်နော်။ကျွတ်တောင်းဝင်တဲ့အချိန်ထဲမှာလဲထိုနတ်ပြမတွေအလုံးပါကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တခြားဆက်ကြဝလာတွေမှာလဲထိုက်လို့အရိယာတော်ကောင်းတွေရှိနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုတော်ဘာတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပြရတယ်။အလုံးပေါင်းလိုက်တော့အရက်ဆင်းမြတ်လာဖြစ်သွားပြီ။အရက်ဆင်းမြတ်တမျက်နာတမျက်နာမှာ48ဆိုတော့အရက်ဆင်းမြတ်ဆိုတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံအမျိုးအစား480အနန္တစကြဝဠာကိုခုနကခြုံငုံပြီးပွားထားတဲ့မေတ္တာဘာဝနာက48မျိုးပေါင်းလိုက်တော့928တွယ်မေတ္တာပြည့်သွားပြီထို928တွယ်သောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုကြီးပွားများစွာစီးပွားနှိမ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ခုမေတ္တာတုတ်တံမှာလာနေတဲ့ရှုွက်ကိုပြောင်းရှုကရှုလို့ရပြီမေတ္တာသုတ်တံမှာလာတဲ့ယဟန်တော်900တို့ကသူ928တို့မေတ္တာကိုသတုရရခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဆောင်ကမ္မထံ၄ပါးမျိုး၄မျိုးအနေနဲ့ပွားထားပြီးဖြစ်ကြတယ်။ပွားထားပြီးဖြစ်တဲ့ထိုယန်းနေတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခိနောဝါခိမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတ္တဘုံတုဒုက္ခိတ္တာဆိုပြီးမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပွားဖို့စပြီးသင်ပေး။ဤသင်ပေးခြင်းကတော့ဘာအတွက်ရည်ညွှန်းမိတင်ပေးတယ်ဆိုတော့အထက်ကရကတတ်မှတ်ပြီးပြေးထားပါတယ်နော်ဧဝံဘဂဝါဣမာဟိအတ္တတေယဟိဂတာဟိတန္တံပတ္တအပိသမေသဝိဟိရတုကမ္မတာသရတိကမယဝပတိပိစိတုကမ္မတာဝိသေသတောအရိညကတာအရိညကတိသေနသတ္တပိသပိကမ္မဌာနံခိတဝဝိရတုကမ္မနံကရဏီယကရဏီယဘေတံကမ္မထာနုပ္ပဇာရဝတ္တဝါဣဒံဤတေတံဘိက္ခုနံတတ္တဒေဝတာဘယတပရိဂတာယပရိဒထံဝိပဒနာပါဒကသာနာဝတိနာကမ္မထာနာထိ ंस ဒုက္ခိနောဝခိမိနောဟွန်တုတိအာဒီနာနိယနာမေတ္တာကထံဂတိတုမာရတောမေတ္တာတုဒ္ဒဝန္ဒနာအထက်ကရာသံမျက်နှာ185သုဒ္ဒနိပါအထက်ကရာကဖွင့်ထားတယ်နော်။ဘာပြောလဲ။အယုံဤသောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဣမဟိအတ္တတေယဟိဂါထာဤဤနှစ်ခုခွဲသောဂါထာတို့ဖြင့်တဏ္ဍံပတံခြင်းတဲ့အိမြလှစွာသောနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုအဘိဓမ္မေဇမေညာဖုံညာဖြင့်ထင်ဖောက်သိမြင်၍ဝိရတုကမ္မတာနေခြင်းကအလိုရှိသောဒရတိကမယဝံထိုမေညာဖုံညာကိုယံခြင်းအကြောင်းငါမှုလိပရိပိသိတုကမ္မတာခြင်းကြံကြောကိုပွားများအထောက်ခြင်းကအလိုရှိသောဝိသေသတောအထုအဖြင့်အရိညာကတာအရိညာကင်တုန်တင်ဆောက်တည်လျက်ရှိသောယဟန်တော်အားအရိညာကတိသေနအစအရိညာကင်ဒုတင်ကိုအူမူသည်ဖြင့်တပိသပိကမ္မထာနံခန္တင်ကုန်သောကမ္မထာတို့အကြီးတဝါယူ၏ဝိရိတုကမ္မနံနေခြင်းကအလိုရှိသကုန်သောယဟန်တော်တို့အာကရဏီယကရဏီယဘေဒံပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့ကရဏီယကျင့်စဉ်မပြုတင်မပြုတိုက်တဲ့အကရဏီယကျင့်စဉ်အားဖြင့်ပွဲပြားသောကမ္မထာနုပ္ပဇာရံမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာ၏ဥပ္ပဇာရကိုဝတ္တဝါဟောကြားတော်မူပြီးပဲဣဒံဤယခုခန္တဲ့ဒေသဘိက္ခုနံထိုယံတော်တို့အားတတ္တဒေဝတာဘယတာထိုနတ်တို့ဘေးယံဤပရိဂတယပဲပြောင်းခြင်းငှာတတ္တဒေဝတာဘယတာထိုနတ်တို့ဘေးယံကိုပရိဂတယပဲပြောင်းခြင်းငှာပရိတထံပရိတယအလောက၎င်းဝိပဒနာပါရကဇာနာဝတိနာဝိပဒနာဤအခြေခံပါရကဇာဤအစွမ်းအဖြစ်ကမ္မထာနံဒိသဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ရန်အလောက၎င်းဝိပဒနာဤအခြေခံပါရဂဇံဤအစွမ်းအဖြစ်ကမ္မထာနံနိသမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီပညာအလုခာ၎င်းဒုက္ခိနောခေမိနောဟွန်တုတိအာဒီနာနိယနာဒုက္ခိနောခေမိနောဟွန်တုအစသီတော်ဤဖြင့် မေတ္တာကထမေတ္တာကထတရားစကားတော်ကိုပတိတုံဟောကြားတတ်တာဆိုဆုံးမှခြင်းကအရဟတော်ကြိုးစားအထောက်တော်မူပါ၏ဒီလိုဖွင့်ထားနော်ဖွင့်ထားတော့ဘာပြောတယ်နှစ်ခုခွဲသောကထဆရာကတော့နသခုတ္တမန္တရေကိဉ္စီယေနဝေညူပရိဥပဝတိယုံဒီတိဒါလေးကတဝက်ဟိုဘက်ကကရဏီယမထကုသလေနညန္တတန္တံပဒံအဘိဓမ္မိသသံဃောဥဇုသသုသုသတဝေသောသတ္တမုဒ္ဓအနတိမာနီဒါကတကားထားသန္တေကောသသူပရောသအပကိသောသတလုကဟုတ်သည်သန္တေနိရောသညိဘကောသအပကဘကုလေသောအနန္တုစိတ်တော်သံဃတကားထားနာသံခုံဓမ္မသေကိဉ္စီယနာဝေညူပရေဥပဝတိယောဒါကဂါထာဝက်ဟောလိုက်တော့နှစ်ဂါထာနဲ့တဝက်အဲ့ဒီနှစ်ဂါထာနဲ့တဝက်ဖြင့်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံမရှိမြင်မိမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုသိကြတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအံ့ထွားမဲ့ဥပ္ပစာရမေတ္တာဇံရဲ့ဥပ္ပစာရလုံငန်းရတဲ့ကိုဘုရားဟောပြတယ်အဲ့ဒီလိုဟောပြပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနတ်တို့ရဲ့ဘေးရန်ကိုပယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဥတည်ပြီးတော့၎င်းပိအပိအဒယန္တာလုံခါ၎င်းဝိပဒနာရဲ့အခြေခံပါရကဖြစ်တဲ့ဇံဤအစွမ်းအဖြစ်၎င်းမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရှိကြပုံကိုဘုရားရှင်ညွှန်ကြားပြတာလို့ဒုက္ခိနောဝါခေမီနောဟောတဲ့တပ္ပတ္တဘုံတို့ဒုက္ခိတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့သဗ္ဗသင်္ကာဟိကမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါမှအလုံးကိုတိမ့်ကြုံရေးတက်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာစီးကြတဲ့အလုံးနဲ့ပြီးတော့ဤဒါမှအလုံးကိုတိမ့်ကြုံမေတ္တာဘာဝနာစီးကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ခொနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း98ဖြစ်တဲ့မေတ္တာအရှိစိတ္တကြဘောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှဒီဘာဝနာမျိုးကိုလည်းပွားလို့ဆက်လက်ပြီးရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့မေတ္တာဒီမှတံပိတာခေါ်တဲ့ venture ပြုံပြီးမှဒါလည်းရင်ပွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီနဲ့တချို့တချို့ယောဂီတွေကိုအရင်စမ်းကြည့်တယ်98တည်းမပေးဘဲနဲ့သူ့ကိုပွားကြည့်ရင်လည်းလည်းနဲ့မရတဲ့သဘောရှိတယ်98တည်းပွားနေတာတောင်မှပွားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပြုံးကနေဒီမေတ္တာကံမေတ္တာတုံမှလာတဲ့ရှုခွက်ကိုကျောင်းလိုက်ရင်လည်းလည်းနဲ့မရဘူးဒီနေ့98တည်းမေတ္တာထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ရှုခွက်ကိုရပြီးသားရှုခွက်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးအရှင်းယူပေးရတယ်လက်ဓာမြန်ပြန်ကန်ကြီးပြုံးနေတာမပြတ်နိုင်ဘူးသုံးလေးချက်လောက်တော့အတောင်ကြီးရိုက်ခတ်ပေးရတယ်လို့ပဲနော်ဤသဗ္ဗေသတ္တခေါ်တဲ့သဗ္ဗတိမာဟိကမေတ္တာကိုပွားတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကယာပိကမေတ္တာဇန်လေးတွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြေးမိမိရဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလေးလက်ပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုညီမျှသွားအောင်ပြန်ပြီးမေတ္တာကြိုညှိပေးရညှိလိုက်တဲ့ညှိလို့အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှသဗ္ဗေသတ္တဇန်လေးဖြင့်ကျောင်းဝင်းမှာရှုကြည့်လိုက်ယွာမှာရှုကြည့်လိုက်အနန္တစကြဝဠာအထိရှုကြည့်လိုက်အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှဒီမေတ္တာသုတ်တန်ကမှလာတဲ့အရှိကွက်ကိုကျောင်းပေးရနော်အဲ့ဒီလိုကျောင်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသဗ္ဗတတ္တဒုက္ခိနောဒုက္ခိနောဟောတုသဗ္ဗတတ္တခေမိနောဟောတုသဗ္ဗတတ္တဒုက္ခိတတ္တဟောတုဘယ်နှချက်လဲ၃ချက်၃ချက်ဆိုတော့ဒါကပါဠိလိုပဲမိမိတို့ကပါဠိလိုမတန်လို့ဗမာလိုတန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လို့ပွားမလဲခန္တိငုံသောတတ္တဝါတို့ဒီဒုက္ခိတတ္တကစခြင်းတော့ကိုယ်စင်းရင်ကင်းကြပါစေစပြီးပွားနေနော်သိသိရင်กินကြပါစီဘေးရန်กินကြပါစီသိသိရင်กินကြပါစီဒီလိုပွားရမယ်အဲ့ဒီလိုမပွားခြင်းဘူးခொနက98တော်မှာလာတဲ့ပုံစံအတိုင်းအစဉ်တိုင်းပဲပွားခြင်းလဲဆိုလို့ကြည့်လိုက်ရပါတယ်နော်ပြီးတော့ခန္ဓာငုံသောတတဝတ္ထုဒီဘေးရန်กินကြပါစီသိသိရင်กินကြပါစီကိုသိရင်กินကြပါစီဒီသုံးချက်အစဉ်တိုင်းပွားရပါတယ်ဘယ်လိုပွားပါလဲနော်အဲ့ဒီလိုပွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာငုံသောတတဝါဆိုတော့ခொနကအနန္တစကြဝဠာတိုင်အောင်မေတ္တာဇံကိုဖြန့်ပြီးတော့ပွားရမှာဖြစ်တယ်ဒီတော်ကအားလုံးကဒီတော့အနန္တစကြဝဠာတရားမေတ္တာဇံကိုဖြန့်ပွားဖို့ရအတွက်အရှင်ကယူလို့ပြုံးနေမရရင်တော့ခொနက98တော်မေတ္တာကိုပြန်ပြီးအရှင်ယူပေးရအရှင်ယူပြီးတော့အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အနန္တစကြဝဠာမှာရှိတဲ့တရားအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကတိငုံသောတတ္တဝါတို့ဒီဘေးရန်ကင်းကြပါစေဘေးရန်ကင်းကြပါစေတတ္တယဇံဆက်အောင်ပြန်ပွားသိသိရန်ကင်းကြပါစေသိသိရန်ကင်းကြပါစေတတ္တယဇံဆက်အောင်ပွားကိုယ်စီရင်ကင်းကြပါစေကိုစီရင်ကင်းကြပါစေတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားကျမ်းကျမ်းမှာချမ်းသာတတာဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုရောဆောင်နိုင်ပါစေဒီတုတ်တော်မှာဖြစ်မှာဟောတော့နော်မဟောပေမဲ့လို့ခဏက၃မျိုးမှာပဲတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားရင်လည်းလုံလောက်ပါပြီနော်လုံလောက်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီရမြတ်တည်းရဲ့အန္တရာယ်ကြီးရဲ့အတွက်တော့ဥဒေတယ်မေတ္တာဇံဟာလည်းဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပါရကဇံအဖြစ်နဲ့တော့ဥဒေထားတဲ့အတွက်နောက်လို့ဘုရားလည်းဒီ၃ချက်ပဲဟောလိုက်ဟုတ်ပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒါကသဗ္ဗတင်္ဃာဟိကမေတ္တာပွားနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီသဗ္ဗတင်္ဃာဟိကမေတ္တာပွားနည်းဒီတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားဖာလို့ဤပွားနည်းတခုနဲ့မေတ္တာဇံရနိုင်ပေမဲ့လို့တခါတည်းရန်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမေတ္တာဇံကမရဖြစ်တည်တတ်တယ်။ ယောဂီတွေဒီမှာစမ်းကြည့်လေဒီလိုလေဒီလိုဖြစ်တတ်ပါလားနော်အဲဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာပါဏိပဟံတစ်မျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပြတတ်ပေးခြင်းတစ်ချက်တချို့ကမေတ္တာဇာဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကမှအခုလိုမေတ္တာပွားရဲ့အချိန်ကမှတမာတိကလွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်ဖြစ်တမာတိလွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်ရင်လည်းမေတ္တာကဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်ဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်ဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်လို့ညွှန်ကြားပြလိုက်တော့အဲဒီဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတစ်ခုပြတစ်ခုတစ်ခုပြတစ်ခုပွားနိုင်တယ်တမာတိကဖြစ်လာတတ်တယ်အဲဒီအတွက်လည်းမြတ်စွာဘုရားရင်ညွှန်းပြီးတော့နောက်မေတ္တာပွားနည်းတွေကိုတော့တင်ပြပါမယ်နော်အဲဒီတော့အဲဒီလိုမေတ္တာတင်ပြတဲ့အချိန်ခါမှာမေတ္တာအကျဉ်းအဖြစ်မေတ္တာတုတ်တံမှာလာတဲ့ရှုပါဏိကပါလဲယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတသာဝသာဝရဝနဝတေသာဒီကဝါယေဝမန္တမေစီမဟာရတကအနုက္ခထုလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအဋိဋ္ဌယေဝဒုရေဝတ္တံတိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝသံဝေတိဝတပန္တတာဘွန္တုဒုက္ခိတတ္တာမေတ္တာဘွားပုံလေးနော်အနဝတေတာကျွတ်မဲ့ဥသောအလုံးစုံကုန်သောယေတတာဝအကျဉ်ထိတ်လန့်တတ်သောပုထုဇဉ်သစ္ခတ္တဝါတို့အတိ၎င်းယေထာဝရဝအကျဉ်မထိတ်လန့်မထိတ်မလန့်တတ်ဒီတံခိုင်မြဲသောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အတိ၎င်းထိတ်လန့်တတ်တဲ့တတ္တဝါမထိတ်လန့်တတ်တဲ့တတ္တဝါနှစ်မျိုးခွဲပွားထိတ်လန့်တတ်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာကဒေါသမကင်းသေးတဲ့တဝါတွေဟာထိတ်လန့်တတ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဒေါသမကင်းလဲပုထုဇဉ်နဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါသမကင်းကြသေးဘူးနော်မထိတ်လန့်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒေါသတွေကျင်းသွားပြီးလောဘတွေကျင်းသွားပြီးကိလေသာအလုံးကျင်းသွားပြီးသူတို့မှာတော့မထိတ်လန့်တော့နော်ဒါကြောင့်ယေတတာဝါအကျဉ်းကြောင့်ယွန်ထိတ်လန့်တတ်သောပုထုဇဉ်တိခတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေထာဝရဝါအကျဉ်းမရောမယွန်မထိတ်လန့်တတ်သောဒီတံခိုင်မြဲသောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းနောက်တစ်ခုယေဒီကဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုရှိလျာရှိလျာသောခန္ဓာကိုရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေဒီကဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုရှိလျာကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေဒီကဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုရှိလျာတတ္တဝါအများတို့ဒီ၎င်းယေမန္တဝါအကျဉ်ခန္ဓာကိုကြီးမှတတ္တဝါအများတို့ဒီ၎င်းယေမစီမဝါအကျဉ်ခန္ဓာကိုမတော်မရှိမကြီးမငယ်အရွယ်အလတ်သာတတ္တဝါအများတို့ဒီ၎င်းယေရတကဝအကျဉ်ပုဂ္ဂဝနေတောခန္ဓာကိုရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေအနုကဝအကျဉ်သိငယ်မှုံမတတ္တဝါအများတို့ဒီ၎င်းယေထုလဝအကျဉ်ဝိုင်းဆဲဆူဖြောတတ္တဝါမျိုးတို့ဒီ၎င်းယေဒိဋ္ဌဝအကျဉ်မြင်မှုသောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေအဋ္ဌိဋ္ဌဝအကျဉ်မမြင်မှုသောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေဒုရေဝတ္တံဒီအကျဉ်အဝေးသောအရာ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေအဝိဒုရေဝတ္တံဒီအကျဉ်နိသောအရာ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေဘုဒ္ဓဝါအကျဉ်းနောက်မှဖြစ်ရဖြစ်ပြီးသာဖြစ်ကြကုန်သောယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းယေသံဝေဒီဝါအကျဉ်းနောက်ဖြစ်ရမည်ဘဝကိုရှာမိကြကုန်သောရှာမိလျက်ရှိကြကုန်သောကုသိုလ်ဇဉ်သစ္ခတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေကင်စီခန္တီဥသောလုံးစုံကုန်သောပါဏဗုဒ္ဓတတ္တဝါမျိုးတို့ဒီအထီးရှိကြကုန်၏ဤမေမိတဗ္ဗတ္တဤအလုံးစုံကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီလည်းဒုက္ခိတတာကိုကိုစိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘုံသူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်ဒါမေတ္တာပွားနည်းပဲသို့သော်ဒီမေတ္တာပွားကိုအကျယ်ပွားနည်းကြတော့သူကဂိုင်းခွဲလေးတွေဖြစ်လာတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီမေတ္တာပွားနည်းကိုရည်တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိလိုပွားခြင်းလဲပွားလို့ရပါတယ်ဗမာလိုပွားခြင်းနဲ့ပွားလို့ရသို့တော့ဒီမှာတော့ဂါထာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွတ်ဖတ်လို့လွယ်ကူစေရန်လည်းတကြောင်းသာသာဇာနေကျင့်ရန်လည်းတကြောင်းမှတ်မိလွယ်ရန်လည်းတကြောင်းဘုရားရှင်ကခတ်တရုံတင်ပေးခတ်တရုံတင်ပေးလိုက်ပြီမယ်လို့ဒီဟန်တော်များကတော့နားလဲနားလဲတဲ့အတွက်တို့ရဲ့ဒီသစ်သုတ်တံအယမေတ္တာဘာဝနာပွားရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပွားရမလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒုတ်လေးဒုတ်နဲ့တိတ်သုံးတိတ်ဒီမှာခွဲပြီးပွားရတယ်ဒုတ်လေးဒုတ်ဆိုတော့ကတရဝါတွေကိုနှစ်ဆုနှစ်ပုံထားပြီးပွားများနည်းက၄နည်းပါတယ်ရဝါရီကို3စု3ပုံခွဲကြပြီးတော့ပွားများနည်းကတိတ်3တို့ပါ3ခုပါနော်အဲ့ဒီဒုတ်လေးတို့ကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတတသာဝရဒါကဒုတ်တစ်ခု2ခုတတကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တတ်တဲ့တတဝါကတစုမကြောက်ရွံ့မယုံမထိတ်လန့်တတ်တဲ့တတဝါကတစုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့တတဝါတွေကပုထုဇဉ်နဲ့သိက္ခာမကြောက်ရွံ့မထိတ်လန့်တဲ့တတဝါကယဟန္တာ2ဦးဒါခွဲကြပြီးပွားပါရင်ချင်းကကြတော့ပါဠိလိုကြိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတတဝါသာဝရဝအိမေပိသဗ္ဗတတ္တဘွန်တုဒုက္ခိတ္တာဒီလိုပွားရမှာပဲသို့တော့အဲ့ဒီပွားနည်းတက်ကိုတစ်ခုစီခွဲပွားတာကပိုပြီးစနစ်ပြတ်တယ် ဘယ်လိုစနစ်ကြလဲဆိုတော့ယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတတသဗ္ဗတတ္တဘွန်တုဒုက္ခိတတ္တာယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတတဣမေပိသဗ္ဗတတ္တဘွန်တုဒုက္ခိတတ္တာယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိသာဝရဣမေပိသဗ္ဗတတ္တဘွန်တုဒုက္ခိတတ္တာဒီလိုပြောခြင်းလဲပေါ့တော့ဘုံဗမာလူတူတူပြောရင်တော့နံပါတ်1ကြောင်ယွန်ထိန်လန်တဲ့ကြောင်ယွန်ထိန်လန်တတ်ကြကုန်သောပုလိုစင်တိခတ်တတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ဒီလိုပါလေကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေသို့မဟုတ်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေဆိုတဲ့ပွားနည်းနဲ့စိတ်ချမ်းကိုယ်စိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိပါစေကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိပါစေဆိုတဲ့ပွားနည်းအတူတူပါပဲနော်စိတ်တော့မကွာလောက်ဒါကြောင့်ကြောင်ယွန်နံပါတ်1ကြောင်ယွန်ထိတ်လန့်တတ်ကြဂုံတော်ပုထုရှင်တိက္ခာတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာပွားပေးရတော်ဝအလုံးကိုခြုံငုံပြီးပွားတာပဲနော်အဲ့ပုထုရှင်တိက္ခာတော်ဝအလုံးကိုအဲ့ဒီလိုပွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းတတ္တိယသံတမာရိဆိုင်အောင်ပဲပွားရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုမကြောင်ယွန်မထိတ်လန့်တတ်ကြဂုံတော်ယေယဟန္တာသပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။မကြောက်ရွံ့မထိတ်လန့်တတ်ကြကုန်သောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ဆိုပြီးမေတ္တာပွားပြရတယ်။သူလည်းတတ္တိယသံသမာဓိဆိုင်အောင်ပွားရ။နှစ်ခုတတနဲ့သာဝရနောက်တစ်ခုနံပါတ်2ကဒိဋ္ဌနဲ့အဒိဋ္ဌမြင်ဘူးကြဂုံတော်တတ္တဝါတို့ဒီကိုစိတ်နှဖျားငြိမ်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ကိုစိတ်နှဖျားငြိမ်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ဘောကြည့်တတ္တယကံဆဲအောင်ဘောမမြင်ဘူးကြဂုံတော်တတ္တဝါတို့ဒီကိုစိတ်နှဖျားငြိမ်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ကိုစိတ်နှဖျားငြိမ်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ဒါကတစ်ခုဒိဋ္ဌနဲ့အဋ္ဌကနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဒုရနဲ့မန္တိကနိဒောအယနိုင်ဝေဒောအယနိုင်နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားကြည့်နော်နိဒောအယနိုင်နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားကြည့်ဒုရနဲ့တန်တိကနှစ်ခုပြီးပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဘုဒ္ဓနဲ့တန်ဖွေသည်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရတဲ့နောင်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။တန်ဖွေတည်ကြတော့နောင်ဖြစ်ရမဲ့ဘဝကိုရှာမိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမိတယ်ဆိုတာကတော့ဘဝကိုရှာမိတယ်ဆိုတာဘဝဖြစ်အောင်ကံဒီကိုကြိုးစားအထောက်နေသေးတယ်လို့ဆိုလိုတာနော်။လူဖြစ်ရင်လည်းလူတော်လူကောင်းနှစ်ဖြစ်လည်းနှစ်ကောင်းနှစ်မြတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှုရှိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်။အဲဒီတော့မေတ္တာဘယ်လိုပွားမလဲလို့မေးရင်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရနောင်ဖြစ်ရနောင်မဖြစ်ကြရမည်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဆန်ဆိုင်အောင်ပွားကြည့်နော်နောက်တစ်ခုနောင်ဖြစ်ရမည်ဘဝကိုရှာမိကြကုန်သောပုထုဇဉ်တိက္ခာတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဆန်ဆိုင်အောင်ပွားရတယ်ပြီးတော့ဘယ်နှခုပြီးသွားပြီလဲ၄ခုနော်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလဲ၄ဒုက္ခနံပါတ်၁ကဘာလဲတတနဲ့သာဝရကြောင်ယုံထိလန့်တဲ့တတဝါမကြောင်ယုံမထိလန့်တဲ့တဝါနှစ်ခုနံပါတ်1ကဒိဋ္ဌနဲ့အဋ္ဌိဋ္ဌမြင်မှုတဲ့တတဝါမမြင်မှုတဲ့တတဝါနံပါတ်3ကျတော့ဒုရနဲ့တန်တိကဝေသောအရာမှရှိတဲ့တဝါနိသောအရာမှရှိတဲ့တဝါနံပါတ်4ကျတော့ဘုဒ္ဓနဲ့သံဝေတိဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရတဲ့နောင်မဖြစ်ရမီယဟန္တာတဝါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောင်ဖြစ်ရမီဘဝကိုရှာမိနေတဲ့ပုထုဇဉ်တိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်စုစီခွဲပွားတယ်။ဒါဝအလုံးကိုနှစ်မျိုးစီခွဲပြီးတော့ပွားတဲ့အနည်းစနစ်တစ်မျိုးပဲနော်။ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှဒါဝအလုံးကိုသုံးမျိုးစီခွဲကြပြီးတော့လည်းပွားပြန်တယ်။ဘယ်လိုပွားလဲ။ဒီကနံပါတ်၁ကဒီကရဲ့ရတ္တရဲ့မဇ္ဈိမရဲ့ဒီကဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားတာရတ္တဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်တိုးတယ်။မဇ္ဈိမဆိုတာကတော့မရှိမတိုးအလဲအလဆာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအပြင်ပွားမလဲဒီကနော်ခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားတဲ့တတ္တဝါဒီတော့ခလိင်ကုံသောခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေပွားစီနော်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးတော့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားနေတဲ့တတ္တဝါအလုံးကိုလင်းရောက်ခြင်းဆွမ်းအပြင်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပွားပေးရပွားလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ထိဆက်ရမလဲ တတိယဇန်သမารိစိတ်အောင်ဘွားတတိယဇန်သမารိစိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုခန္ဓာခန္ဓာရင်ကုန်သောခန္ဓာကိုတိုးကြကုန်သောတိုးရောင်းသောခန္ဓာကိုရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီကိုစိတ်နဲ့ဖြန့်ခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေခန္ဓာကိုတိုးတဲ့တရားနော်ပုက္ကနှိမ့်တိုးတဲ့တရားတွေနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုတိုးရောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုရှိနေတဲ့တရားတွေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးသောတရပါတိကိုလျှောက်ကြည့်စောအနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ပြည့်ရတတ္တယဇန်သမารိဆိုင်အောင်မဲပွားနော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှမိစီမှနံပါတ်3ခန္ဓာရင်ကုန်သောခန္ဓာကိုမရှိမတို့အရွယ်အလားစားရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဇန်ဆိုင်အောင်ပွားရတဲ့ပထမတိတ်၃ခုပြီးတော့နော်ဒုတိယကျတော့ဘာလဲမဟာန္တရဲ့အနုကရဲ့မဇိမရဲ့မဟာန္တဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့သဘောတည်းအနုကဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်သေးငယ်မှုန်းမားတဲ့သဘောတည်းမဇိမဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်မကြီးမငယ်အရွယ်အလတ်ဆက်ရှိတဲ့သဘောတည်းပဲသုံးမျိုးပဲနော်ဘယ်လိုပွားမလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဆန်ဆက်အောင်ပွားသေးငယ်မှုံမသောခန္ဓာကိုရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြန့်ခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြန့်ခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဇန်ဆိုင်အောင်ပွားမကြီးမငယ်အရွယ်အလားစားခန္ဓာအိမ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြန့်ခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြန့်ခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဇန်ဆိုင်အောင်ပွားပဲနော်ဒါဒုတိယတိတ်ခေါ်တယ်နော်ဘယ်နှခုလဲသုံးခုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါတတ္တယတိတ်ထူလာအနုကမဇိမတတ္တယပုစုထူလဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စုဖြိုးတယ်နော်အနုကဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်သေးသေးတယ်ပိန်တယ်မဇိမဆိုတာကတော့မဝမပိန်အရွယ်အလတ်ဆက်ရှိတဲ့ပြဘာတွေပြောတယ်သုံးစုခွဲလိုက်နော်အဲကြောင့်ဝိဆိုင်စုဖြိုးသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ဘေးရန်ကိကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဆန်ဆိုင်အောင်ပွားကြည့်နော်နောက်တစ်ခုသေးသွယ်သောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဟောကြည့်နော်နောက်တစ်ခုမဝဘူးမဝလုံးဘူးမကြုံလုံးဘူးဟုတ်တယ်မလားမဆူမကြုံအရွယ်အလတ်ဆန်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေမဆူလည်းမဆူဘူးမကြုံလဲမကြုံဘူးဆိုတော့မဝါလဲမဝါလုံးဘူးမပိန်လဲမပိန်လုံးဘူးပြီးတော့တတ္တဝါဘယ်နှဦးပြီးတော့လဲ၃ဦးအဲ့ဒီတော့တိတ်ကဘယ်နှတိတ်ဖြစ်တော့လဲ၃တိတ်ဒုက္ခ၄ဒုနော်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၄ဒုနဲ့တိတ်၃တိတ်ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှခုရှိလဲ9ခုနော်9ခုကခုနကပွားခဲ့တဲ့တပ္ပသင်္ခါဟိကမေတ္တာကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့10ခုပြီးသွားတယ်နော်အဲ့ဒီ9ခုကိုပြန်ပြီးရေးတွေ့ပြနော်နံပါတ်၁ကတသသာဝရကြောင်းရင်ထိလန့်တတ်တဲ့တရားမကြောင်းရင်မထိလန့်တတ်တဲ့တရားနံပါတ်2ကဒိဋ္ဌအဋ္ဌမြင်မှုတဲ့တရားမမြင်မှုတဲ့တရားနံပါတ်3ကဒုရတန်တိကအဝေးမှရှိတဲ့တရားအနီးမှရှိတဲ့တရားနံပါတ်4ကဘူဒတံပွေတိဘူဒတံပွေတိဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရတဲ့နောက်မဖြစ်ရမယ့်ယဟန္တာနောက်တစ်ခုကနောင်ဖြစ်ရမည်ဘဝတို့ဘဝတည်းကိုရှာမိနေတဲ့ပုထုဇဉ်တက္ကသရဝါနှစ်စုဒီဒုတ်ဘယ်နှဒုတ်ပြီးတော့လဲလေးဒုတ်နောက်တစ်ခုတိတ်သုံးတဲ့ကခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့သရဝါခန္ဓာကိုယ်တိုးတဲ့သရဝါမရှိမတိုးအလေလက်စားရှိတဲ့သရဝါသုံးခုဒီကရတ္တမရှိမနောက်ဒုတိယတိတ်ကမဟန္တအနုကမရှိမခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့သရဝါခန္ဓာကိုယ်သေးငယ်တဲ့သရဝါခန္ဓာကိုယ်မကြီးမငယ်အရွယ်လက်စားရှိတဲ့သရဝါကြည့်တယ်ငဲတယ်မကြည့်မငဲအရွယ်အလားစားသုံးခုနောက်တစ်ခုတတ္တယတိတ်ကထူလာအနုကမိစီမဝိဉ္ဇဉ်စုပြောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့တရားပိန်ကြုံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့တရားမဆူမကြုံအရွယ်အလားစားရှိတဲ့တရားတိတ်ကသုံးတိတ်ပေါင်းလိုက်တော့အလုံးသဗ္ဗတင်္ဂဟိကမေတ္တာတစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်မေတ္တာရှင်မျိုးပြီးပြီနော် အဲ့ဒီမေတ္တာရှင်မျိုးလုံးမှာဘယ်ထိဆက်ရမလဲတတ္တယဇံတမာတိဆက်အောင်အလုံးပွားရမယ်ပွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်တစ်ခါမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပွံပုံလေးတွေကိုဆက်ပြီးခေါ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာစီးပွံပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆက်ခေါ်လဲနာပရောပရဏီကိုပေထဏတိမင်းကြီးထကတ္တစီနာကိဉ္စီဗျာရောတနာပိကတိညာနိညာမညာတဒုက္ခမိစီယပရောတပတ်တော်သူတယောက်တော်သူဒီပရံတပတ်တော်သူတယောက်တော်သူကိုအခြားတယောက်တော်သူကိုနတ်နီကိုပေထဆင်းလက်သမှုလက်ပါချင်းကိုမပြုပါစေလင်ကတ္တစီဒီဆုံးတစ်ခုသောအရ၌ဝဘေအရမမဆိုကျင်စီဒီဆုံးတယောက်သောနန္ထောတဘကိုနာတိမင်းကြီးထမန်းတောင်းသောမှုမထေမမြင်မပြုပါစေလင်ရာရောတနာယကိုနှုတ်တော်ဖြင့်စောကထိပါနှိမ့်ဆက်ခြင်းဖြင့်၎င်းပဋိကအတင်ညာယဒေါသစိတ်ထားဖြင့်၎င်းဣညာမညာသာအချင်းချင်းတယောက်တည်းတယောက်ဤဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခကိုနှံ့အိဆေးရအလိုမရှိပါစေလင်ဒီတော့ဒီမေတ္တာဘာဝနာကဘာပြောလဲမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာသရဝါများအပေါ်မှာချမ်းသာဒုက္ခရရှိအတွက်တောင်းတခြင်းဖြင့်သာမေတ္တာပွားရတယ်မဟုတ်ဘူးသရဝါဒီမှာကြောက်ရလာမယ်အကျိုးမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလည်းမကြောက်မရောက်စေဖို့အရေးအတွက်တောင်းတတဲ့အစွမ်းအဖြစ်လည်းမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာစီးပြန်ကောင်းတယ်လို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ပြလို့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုညွှန်ပြလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီမေတ္တာဘွားပုံဤတနည်းကိုဆက်ပြီးပြောတယ်နော်ဘွားပုံကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကလည်းတတ်ဖတ်ဟိုညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်အေဟောမကဘာဒုက္ခိနောဝတိအာတိဟိအတ္တတရားဟိဂတာဟိနာနာပကာရတောတေတံဘေကုဏဟိတဒုက္ခဟိတဒုက္ခကမ္မပဋ္ဌနာဝတိနတတေတုမေတ္တာဘာဝနံတတေတဝဣဒံဤအဟိတဒုက္ခဒုက္ခနာကမ္မပဋ္ဌနာဝတိနာဖြင့်တန်တတ်တဲ့တော့အာဟာနာပရပရဏိကိုပေထာတိစသည်ဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်နော်။ဘဝရည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သာမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာစီးပြန်အတိမဟုတ်ဘဝရည်အပေါ်၌ကြက်ရောက်လာမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းမကြက်မရောက်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်လည်းမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာစီးပြန်ကောင်းတယ်လို့မေတ္တာဘာဝနာစီးပြန်ပုံကိုတောင်းတနည်းညွှန်ပြပေး။ဒါကြောင့်ဒီနည်းမျိုးမျိုးတွေညွှန်ပြပေးနေရတယ်လို့မြင်ရင်တော့ဘဝရည်မှာခုနကပွားများလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအာယုံကထင်ရှားတာလည်းရှိတတ်တယ်အာယုံကမထင်မရှားလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးမထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တတ္တတထစိတ္တံဒုက္ခံဒိဋ္ဌိတတ္တမဒေသံဘိက္ခုနာယတယံဝိဘုဒ္ဓအာရမဏတတ္တတထစိတ္တံတန်ထာပိတုကမောတတ္တသမ္မာရာတိဒုက္ခတိကအာရမဏတိဗေဒဒီပကံယေကေစီတိဣမံဂတာဒွယမဟာဆိုပြီးအသက္ကရကရှင်းထားတယ်တခါတလေအဲ့ဒီ7မျိုးကိုလှည့်ပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပွားနေလို့ချင်းတခါတလေတချို့တချို့မှာမေတ္တာဆန်းကပို့ပြီးထင်ရှားလာတတ်တယ်ထင်ရှားရဘာဝနာအာယုံနဲ့မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညီမဆွာကပ်ပြီးတော့မေတ္တာဆန်းကိုဝင်စားစေလိုတဲ့ဥဒိချက်ဖြင့်ဘုရားရှင်ဒီလိုမေတ္တာပွားဖို့ဤအမျိုးမျိုးကိုဟောပေးနေတယ်နောက
2: ်သာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောသတက္ကရေ1384ခုနှစ်ခွာဇူလဆန်းစနေရဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်စနေနေ့နိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောအတ္တဌာနတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ရှင်အတွက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်ခိုက်ကြဖို့ရှင်ဆိုင်တိုင်းမဲ့စပွဲရဲ့အလဲမှာကောင်းကင်ရာနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတန်ဝေကဖြစ်ဖို့အတွက်စပွဲရက်စေနိုင်တဲ့တရားဒေသနာတော်နှစ်ဖက်စစ်တပ်ကအကိယနဲ့ကောဒိယကပိလောနဲ့ဒေဝတဟနှစ်ပြည်တော်စိတ်ခင်းနေကြတဲ့ရှင်ဆိုင်တိုင်မဲ့အခြေအနေမှာမြတ်စွာဘုရားအတ္တိတရားကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်။ဩတန်ဒီတွေဝပြာရုတ်တိတိတ်တော်မေအရတိအဟုအထေထသန္တပတ္တခေထုတ်တဲ့တန်ဟရယတိတံတရဝရီရဲ့တဘာဝကိုရှင်းလင်းပြတာပဲဆောပြ ဘဝရဲ့အဆုံးသတ်ဩတာဏိတွေ့ဝဖြာရုတ်ထေစွာတရဝရီရဲ့ဘဝဟာအဆုံးသတ်မှာမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ကြအဆုံးသတ်

ညာတဘာဝကိုအဆုံးသက်မကောင်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတည်းအဆုံးသက်ဆိုပါလေသဗ္ဗံရှုပညာစရဩတာပေတိဘဝမှာလူပြုမှုကိုစရကအဆုံးသက်တာပဲလူပြုမှုကိုအိုမင်းချင်းကအဆုံးသက်ပေးတယ်ဘလောက်ပဲလူဟာဘဝမှာလူပြုနေပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးဆုံးသက်ကတော့အိုမင်းချင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုတော်သားတွေမာနာတွေဖြစ်ပြီးတော့ရှံလို့နေတဲ့အချိန်ဒါတွေမစဉ်းစားကြဘူးလေတကယ်တော့ကိုယ့်ဘဝမှာအရွယ်ကောင်းတာနှုတ်ပြိုနေတာတွေဟာနောက်ဆုံးမှာစရာကနေအဆုံးသတ်ပြီးမှဖြစ်တယ်အကောင်းမရနိုင်ဘူးကောင်းမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါပြောနောက်တစ်ခါကျမ်းမာခြင်းကိုလည်းပဲယောဂကအဆုံးသတ်ပြီ။ယောဂရခြင်းကအဆုံးသတ်ပြီ။ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ကျမ်းမာပါရဲကျမ်းမာပါရဲပြောနေမယ်။နောက်ဆုံးမှယောဂတစ်ခုနဲ့ဘဝအဆုံးသတ်သွားကြတာပဲ။နော်အဆုံးသတ်သွားတာအကြည့်ပဲအကုန်လုံးအဆုံးမသတ်တာမရှိဘူး။အဲ့တော့အဆုံးသတ်ကောင်းတာကိုတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဖြစ်ချင်တာတစ်ခုမှမရှိဘူး။အိုရာဆိုတာလည်းဘယ်သူမှဖြစ်ချင်လာရာဆိုလည်းဒီမှာဖြစ်ချင်အစီဝိတံမရဏဩတာပေတိအသက်ရှင်နေခြင်းကိုသစ္ဆုံးခြင်းကအဆုံးသတ်ပေတယ်ဘဝမှာထာဝရအသက်ရှင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးသစ္ဆုံးခြင်းကပဲအဆုံးသတ်ပေတာအသစ္ဆုံးတဲ့အခါမှာဖားချောင်းတည်ရတဲ့ဆိုအလောက်ပဲกว่าတယ်အလုံးအရဘဝတစ်ခုကသေဆုံးခြင်းရပဲဆုံးသက်ပြီးမှာပဲအဲ့တော့ဆုံးသက်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါတွေကိုတွေးခိုင်းတာပဲဖေဟာဒါမဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်ဒီတကယ်ဟုတ်ကဲ့တဲ့လူတွေကမစဉ်းစားနိုင်တာပဲတော့မှားတာတစ်ခုမှမရှိဘူးတရားမှားတာဆိုမှားဘူးတိတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေတွေးခိုင်းတာဟုတ်နေတာပဲလူပြုခြင်းကိုစရာကဆုံးသက်ပြီးတယ်ကျမ်းမာခြင်းကိုဖြာတိကဆုံးသက်ပေးတယ်။အသက်ရှင်ခြင်းကိုသေဆုံးခြင်းကဆုံးသက်ပေးတယ်။ဒါရင်လားဆိုမကဘူး။ဘဝမှာအစဉ်ပြေပြီးစီးပွားရေးကောင်းနေခြင်းကိုလည်းပဲစီးပွားရေးပြည့်ခြင်းကဆုံးသက်ပေးတယ်။အကောင်းမဟုတ်ဘူးဆုံးသက်။မကောင်းတာဆုံးသက်ပေး။လာဘအလာဘ။ချက်သားအာယတာအချမ်းရံများခြင်းဆိုတဲ့အချိန်နှိကောင်းတာကိုလည်းပဲအချမ်းရံကင်းမဲ့ခြင်းဆိုတာနဲ့ဆုံးသက်ပေးလိုက်တာပဲဘဝကြီးမှာအဲ့တိုင်းနေတာပတန်တာဒုက္ခဒုက္ခချီးမွမ်းခံရခြင်းဆိုတာကိုလည်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဖြင့်ဆုံးသက်ပေးလိုက်တယ်ဒုက္ခကိုလည်းဒုက္ခအနေဆုံးသက်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုကြီးညွှန်းပြီးဩတာတိတွေဝဖြာရုပ်တိဘဝအဆုံးသတ်ဟာမဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့အဆုံးသတ်သွားတာတဲ့အကောင်းနဲ့အဆုံးသတ်တာမဟုတ်ဘူးအဆိုးနဲ့ကြီးပဲအဆုံးသတ်သွားတယ်တဲ့ဒါစဉ်းစားခိုင်းတော့ဒါတွေမကြည့်လို့ရှိရင်လူတွေကအကောင်းနဲ့ပဲထင်နေတာပေါ့အဲ့တော့အဆုံးသတ်တည်းကမကောင်းဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဒါရင်လားလို့ဆိုမဟုတ်သေးဘူးနော်ဖြစ်ချင်တာတွေမကောင်းတာတွေနဲ့ဆုံးသက်ရတာပဲမကောင်းမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ကြရပြီးတော့သရဝရီကဒီပြာရုဒ္ဓဆာကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့အဆုံးသက်မှန်တယ်များကိုယ်ဆန္ဒမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်ဘလို့ဆန်းကျင်တာတော့ဆိုရင်တရဝါဒီကလှလပပနုနုပြုပြုငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့နေခြင်းနဲ့အဲဒီကဆရာကနေပြီးတော့
ဥမင်းရင်းရောစေပြီးတော့ဒုသနာကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်လိုက်တယ်မင်းဘလောက်ပဲပြိုးခြင်းပြိုးခြင်းနှုတ်ပြိုးခြင်းပဲမလို့မင်းကိုဒီတိုင်းမထားနိုင်ဘူးဥမင်းရွတ်တော့အဖိုးကြီးမယ်ကြီးဘုရားငါပို့မယ်ဆိုပို့တာပဲလေဘုရားဆုံးမဆိုင်အကောင်းကိုပို့ကိုမပို့မင်းဘလောက်ကြမ်းမကြမ်းမမင်းယောဂအတွင်းကိုပို့မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးနဲ့ပို့လိုက်တာကိုယ်ဆန္ဒအကြမ်းမရှင်းတာလေဒါပဲလို့နောက်ဆုံးမှမကြမ်းမမှဖြစ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားပြန်အသက်ရှင်နေတဲ့ဟာထာဝရအသက်ရှင်မလားအသက်ရှင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆူတောင်းကြတယ်အသက်ရှိပါစေလူတွေဟာသရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ကြပါစေဘလို့ပဲဆုတောင်းဆုတောင်းနောက်ဆုံးမှာကိုယ်ဆန္ဒဆန့်ကျင်သွားသရှိပါစေလို့ဆုတောင်းတော့လေတည်ခြင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ဆီဘောဥစ္စာရာဓုကုန်သိရကြပါစေမရခြင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်အချမ်းရံများပါစေဆိုပဲချမ်းရံနည်းခြင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သာဝရချမ်းချီးမွမ်းခံရပါစေဆိုလဲကဲရခြင်းနဲ့ပဲဆုံးသက်တာ။သာဝရချမ်းသာပါစေဆိုလဲပဲဒုက္ခနဲ့ပဲဆုံးသက်တာ။အဲ့ဒါကိုပြောတာတရဝါရီရဲ့ဆန္ဒဖြစ်ချင်တာတခုမှမဖြစ်ပဲနဲ့အဆုံးသက်ဟာကုသနာနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးဖြစ်နေတာကိုလောကကြီးမှာလက်တွေ့ကိုယ်ကိုယ်ရငြိရတဲ့အခါမှာလောကကြီးကကျေနပ်စရာမရှိဘူးထိတ်တော်မေအရတိအဟုတဲ့ယေရှုဗျာကရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောတာဖြစ်မယ်သူဟာနန်းတော်ကနေပြီးပထမဆုံးကသူ16နှစ်အရွယ်ထီအောင်29နှစ်အရွယ်ထီအောင်လူ့ဘဝမှာနေခဲ့တာလေအဲ့ဒီတုန်းကကသူ့ဘဝသူဓာရီတွေးနေတာပဲမြဲတာဓာရီတွေးလို့အဆုံးသက်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုသိတို့နောက်ဆုံးမှာ29နှစ်ရွယ်ကြတော့မင်းသားဘဝကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ပိုက်ဆိုင်မှုတွေအလုံးကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်မိသားစုကိုဆွန့်လိုက်တယ်ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒီလိုအဆုံးသက်မကောင်းတဲ့ဘဝမျိုးကလွတ်လန်းကိုရှာတာ။ဒါတွေမရှိတဲ့နေရာကိုရှာတဲ့အနေနဲ့သွားတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့နန်းတော်မှာနေရတာမပြောဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဩတန်နေတွေဝဖြာရုတ်တိထိတ်တဝမေအရတိအဟုတဲ့။ဘဝအဆုံးသက်မှာမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ရတဲ့တရဝါဒီကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပြတ်တယ်။အော်တေချာတွေးရင်တော့လည်းစိတ်ပြည့်စရာကြီးပဲလေအကောင်းလေးလေးတွေးကောင်းတာလေးတွေးပြီးသူတွေပြောနေကြတာလေအကောင်းလေးတွေကွက်တွေးပြီးတော့ပြောနေကြတာတကယ်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေတွေကိုတွေးမယ်ဆိုစိတ်ပြည့်စရာကြီးပဲနော်အာဒီနေ့ကျတော့လေတဲ့လူကလည်းဒီနေ့ကျတော့အိုးရမှာဂျမားတဲ့လူကလည်းဒီနေ့ကျယောဂရမှာသက်ရှင်နေတဲ့လူကလည်းဒီနေ့သိရမှာအောင်မြင်ကြည်ပွားနေတဲ့လူတွေကလည်းဒီနေ့ကျတော့ပျက်စီးရမှာနောက်ဆုံးဟာကုသနာအတိုင်းဘာမှမဖြစ်တဲ့တော်ဝါရီရဲ့အနေထားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝကြီးပေါ်မှာစိတ်ပြက်ညင်ငွေ့မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူတောထွက်ခဲ့တာဆိုတာပြောတာဖြစ်တယ်နော်။အဲဒီလိုတောမထွက်နိုင်တဲ့လူတွေကအခုလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့တန်ကြီးရတို့ကောရီးယားတို့တံမိုးမရှိတဲ့ရေကိုလုပြီးတံမိုးရှိတဲ့လူတွေကိုတတ်ကြမလို့စဉ်းစားနေကြတယ်နော်ဘသူတွေတွန်းလို့ဆိုမာနတို့ဒေါသတို့ကတွန်းနေတယ်ရှင်နေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မာနတွေဒေါသတွေ ਨੇ မဟုတ်မခံဆိုပြီးတော့လည်းနဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့ချင်းချင်းတတ်ကြဖြတ်ကြမလို့လုပ်တယ်တဘာဝကိုအလောကကြီးကကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဆုံးသတ်မှာအကောင်းတာတွေဖြစ်ရတဲ့တတ္တလောကကြီးမြင့်ပြီးတော့ဖះလောင်းဟာဒီလောကကြီးကထွက်လာခဲ့တာအဲ့ဒါကိုပ
ပြန်ပြောတဲ့သဘောထိတ်တော်မေအရတိအဟုတဲ့ဓာရမကဘူးအထစ်ထတန်လမတက်ခင်ထုတ်တဲ့တန်ဟရိယတိတံလူတွေမမြင်နိုင်တာတစ်ခုရှိသေးတယ်နှလုံးသားထဲမှာစူးဝင်နေတဲ့နှလုံးသားဆိုတာစိတ်ထဲမိမိတဏ္ဍမှာနော်စိတ်နှလုံးလို့သုံးတယ်ဟရိယတိတံစိတ်နှလုံးထဲမှာစူးဝင်နေပြီးတော့တမန်သူတွေမမြင်ရတဲ့ညာညောင်ကြီးတွေညာဆိုတာရှေးခေတ်ကတော့ဒီလက်နဲ့တခုပဲလေညာနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွဲစိတ်ပြီးကုသရတာဒီညာရညီစူးနေတယ်ဆိုတော့အမှန်တမ်းနာတာခုခေတ်တော့ခြိစံပေါ့လေရှင်မတဲနှလုံးနဲ့ခြိစံရောက်သွားရှေးခေတ်ကတော့တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာညာညောင်းညာရညစ်စူးနေတယ်အဲ့ဒီစူးနေတဲ့တန်ဖတ်လူတွေကစူးမတ်တော့မသိဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာစူးနေတာစူးမတ်မသိဘူးဒါအပြင်တတ္တဝါတွေမှာနှလုံးတွင်စူးဝင်နေပြီးတော့မမြင်နိုင်တဲ့ညာညောင်းကိုငါမြင်နေတယ်တမလူတွေကမြင်ကြဘူးလေမြင်အောင်လည်းမကြည့်ဘူးမြင်အောင်မကြည့်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာဘာရီစူးဝင်နေတယ်လဲလို့ဆိုရာခဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကြီးကစူးဝင်အဲ့တော့ညာညောင်ဆိုတာဒီညာတန်ဆိုတာထိတ်မှသူကအလက်ကလေးပါတာဆွထုတ်လို့မရဟိုရင်လို့ပဲပေါ့ငါများချိတ်တူဟာလေနော်ဒီတိုင်းဆွထုတ်လို့မရတဲ့ဟာချိတ်နေတာသူကစူးဝင်နေရင်အနှုတ်ခွက်ညာဆိုတော့ခွဲစိတ်ကြီးမှထုတ်လို့ရတာဒီတိုင်းဆွဲ့နှုတ်လို့မရရိုးရိုးဆူးဆူးတာဆွဲ့နှုတ်လိုက်ရဒါဆွဲ့နှုတ်လို့မရဖေးကနေရပါနေတယ်အဲ့တော့ယင်ထဲမှာစူးဝင်တာဘာတွေစူးဝင်တာတော့လို့ဆိုราคะဆိုတဲ့ညာညောင်းကတခုราคะညာညောင်းစူးဝင်နေပြီဆိုရင်လူကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လေတွေ့တာမှုတွေနဲ့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ပစ္စည်းလိုချင်လို့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဟိုကလိုချင်လို့ဒါလိုချင်လို့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဒါကတစ်ခုနဲ့ပဲစိတ်ပူနေချာတာကိုလိုချင်တာမရရင်စိတ်ပူတယ်လိုချင်မှုတွေကြောင့်လည်းစိတ်ပူနေချာစွန့်စားပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာရှာကြတယ်အဲ့ဒါသာကညာညောင်းစူးနေလို့ဖြစ်တယ်နော်သာကညာညောင်းစူးနေမရရအောင်ရှာနေကြဒေါသညာညောင်းနောက်တစ်ခုကအလိုမကြတာတို့မုန်တီတာတို့ဆိုတော့လေကိုယ့်ရင်ထဲကကိုယ်နှုတ်ပြစ်လို့ရတာမရအောင်သူကပေါ်လာတာပဲရှင်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့သိတယ်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်မချေနပ်တာတွေဟိုလူပေါ်မချေနပ်ထီလူပေါ်မချေနပ်ဟိုဟာအတွက်မချေနပ်ဒီဟာအတွက်မချေနပ်အညိုးတွေအသေးတွေနဲ့ကလဲစားချေကိုလုံးနေချာအဲ့ဒါဒေါသဆိုတဲ့ညာညောင်းကယင်ထဲမှာရှိနေလို့လောက်တာအရင်မနေနိုင်ဘူးမောဟမောဟဆိုတဲ့ညာညောင်းရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ရှိမှန်းတော့မသိအောင်အမားတွေလုံးနေတယ်အမားကိုမှန်းထင်းနေတယ်မှန်းကိုမှားထင်းနေတယ်လောကကြီးမှာအဲ့ဒီယင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ရာဂဒေါသမောဟမာနကိုကိုထင်ကြီးတယ်သူများတဲ့သားလည်းလို့ထင်တယ်သူများတဲ့ဓာတ်လူလို့ထင်တယ်သူများတဲ့ညံ့တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီမာနတရားတွေချေခံပြီးတော့လည်းပဲလုံနေကြတယ်အဲ့ဒါမာနလည်းယင်ထဲကဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်မညာညောင်းလို့ပြောတာဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ခက်တယ်နောက်တစ်ခါဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူဆငါယူဆမှန်းနဲ့သူယူဆမှန်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူဆကလေကုသလအနေဖယ်ထုတ်ပြဖို့အမှန်ခက်တယ်ကိုယူဆွဲလန်းညအဲ့ဒါလဲထုတ်ဖို့ခက်တယ်ညာညောင်းတစ်ခုပဲတဲ့နောက်တောကဆိုရင်ညာညောင်းကတော့အိုးထင်ရှားတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကတောကမဖြစ်တဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးပြဒနာတရား၅ပါးญาติปยตนะสิริမျိုးริอมีริเฟริญีกุมมนต์มาริสวยမျိုးริ
ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားလို့ရှင်နေကပူလောင်ပြီးတော့တောကဖြစ်ကြ။ယာတိပြဒနာ။ဘောကပြဒနာ။ကုန်ပစ္စည်းတွေရှုံးလို့၊ဝေးတွေရှုံးလို့အယောင်းဝယ်မှာပြက်လို့ကုန်ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးနေတာမှုဖြစ်လို့တောကရဖြစ်ကြ။ရောဂပြဒနာ။ရောဂဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပူကြ။နော်စိတ်ပူကြတောကဖြစ်ကြသီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာအဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်ကတော့သိစိတ်မပူပါဘူးပြဒနာတရား၅ပါးတယ်ပုထုဇဉ်တွေကကိုရင်သီလပြည့်လို့လည်းစိတ်မပူဘူးသို့တော့သူတော်ကောင်းတွေနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်ပူစရာကောင်းတယ်သီလပြည့်လို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာကောင်းရသူတွေမြောက်တယ်ဒိဋ္ဌိပြဒနာအယူမှားသွားမယ်အယူပြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းရသူတွေပေါ့လောကလူသားတွေစိတ်ပူကြတာတော့ญาติပြဒနာဆိုရယ်ဆွေမျိုးတွေဆုံးရှုံးမှုဘောဂပြဒနာဆိုကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးမှုရောဂပြဒနာဆိုအနာရောဂါဖြစ်မှုယောဂဝေဒနာဖြစ်မှုအဲ့ဒါအတွက်ပဲစိတ်ပူကြတယ်အဲ့ဒါကိုတောကညောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဆိုရင်တောကညောင်းနေပြီဆိုသူကမစားနိုင်မတောင်းနိုင်တွေ့တွေ့တမိုင်းမိုင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်လေပဒါစာရီဆိုရင်သောကုတ်မတ္တကလို့ခေါ်တယ်သောကဆိုတဲ့ညောင်ကြီးကဆွဲနှုတ်လို့မရတဲ့ပြင်လူကိုတောင်မှခြားခြားလဲအောင်ယူသွားစေတယ်အဲ့ဒါသောကကြောင့်ယူသွားတာပဒါစာရီကသူလေးယူလောက်တယ်လေအိမ်ပြန်လာတာမိဘတွေအကုတ်ပြီးအိမ်ပြန်လာတာတော့မှအဆင်မပြေဘူးအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူအကုတ်ရတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကလည်းပဲသူခိုင်းစေနေတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကကြေးကျော်ရပါပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းလို့စေလို့အကုတ်ရဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတော်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးလာတဲ့အခါမှာမိုးကြီးတဲ့ကြည်ကြည်ရွာလို့မိဖွားကနေမို့အဲ့တော့ထင်းရှာရင်ကနေပြီးတော့မိဖို့ကိုထင်းရှာရင်နေမွေဟောက်ကကိုင်းလိုက်တယ်နဲ့တည်သွားတာတုံးနေတယ်အဲ့တော့သူတယောက်တည်းပဲကလေးတွေနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့သူတယောက်တည်းဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြကြည့်ပေါ့တယောက်ထဲမှာကလေးနှစ်ယောက်နဲ့တော်ကြီးထဲမှာဒုက္ခရောက်ပါတယ်စိတ်ပူတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဖြောစိတ်ချတို့ရသေးတယ်အိမ်မှာအမေရှိတယ်ဖေရှိတယ်မောင်လေးတယောက်ရှိတယ်သူတို့မျက်နှာမြင်ရလို့ရှင်တော့အိမ်တော်ပဲပြတ်သွားတော့လည်းပဲစိတ်ဖြေစရာရှိသေးတယ်ဆိုသွားတယ်အစီရောဒီမိဖြတ်ကူးပြီးတော့ကလေးကိုအငယ်လေးကိုဟိုဘက်ပစ်ပို့မြက်လက်ကောင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမရောက်ခင်အငယ်လေးချထားတဲ့စီမှာမွေးကစားလေးဆိုတော့စွန်ကနေခြိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုခြေလက်ကောင်နေခြောက်တာကိုဒီဘက်ကကလေးကသူ့ခေါ်တဲ့ထင်ပြီးရေးတဲ့ဆင်တော့ရေးစည်းတဲ့ပါသွားဟိုဘက်ကကလေးလေးကလည်းစွန့်ချီသွားတယ်ဒီဘက်ကကလေးကလည်းရေထဲမျောပါသွားတယ်ဆိုကဲစဉ်းစားကြကြည့်တော့နိတောကဖြစ်เสียတော့စိတ်ဖြေမယ်လို့အောက်မေ့တဲ့အရာနှစ်ခုလုံးကဆုံးရှုံးသွားပြီတိုးတော့ဖြေနိုင်သေးတယ်ဘာလို့ဆိုအိမ်မှာအမေရှိသေးတယ်ဖေရှိသေးတယ်မောင်လေးရှိသေးတယ်အဲ့လိုနဲ့ခီးဆက်ထွက်လာအဲတော်ထီမျိုးရောက်ခဏဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့မျိုးပြင်ဘက်မှာတော့အိန္ဒိယရဲ့ထုံးစံဂတိအိန္ဒိယလူမျိုးတွေကတော့သူတည်လို့ရှိရင်ချောင်းနာတို့ဘာတို့မီးတချို့တော့မီးဖို့ထားရင်အဲ့ဒါဒါလူတွေမီးရှို့နာမယ်သုတ်တန်နေပါလေမရှိဘူးအိန္ဒိယမှာနော်မီးတချို့ကြီးရေထဲချလိုက်တာပြားကိုရေထဲချလိုက်တာမြင်ရှိရင်မြင်နာမြင်မရှိရင်ချောင်းနာချောင်းမရှိရင်လည်းအိုင်လို့ရုံနာမှာမိတဲ့ချောလာအဲတော့ဒီပြုံနာရောက်တဲ့အခါကျတော့
အဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့မိတဲ့ကျုပ်နေတာမြင်ရလူကျုပ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါပေးတယ်ပဲလန်ကတောင်တိမျိုးကပဲလန်ကတထေးကြီးတထေးတော်ကြီးတို့တိလာလို့ဆိုတိရပေါ့ညာကမိုးကြီးတွေကြီးကြပြီသူတို့နေတဲ့တိုက်ကြီးပြိုချလို့အဲ့တထေးကြီးရောတထေးတော်ကြီးရောသူ့သားရောတိုက်ပြိုတဲ့ထဲပါသွားတော့ဟိုနာကပြီးတချို့နာသူတို့ပဲလို့သူတို့လောင်းမဲ့လို့ပြောနေတာကစင်းသားကြီးနေပတ္တသရိယအဲ့ဒီမှာခြားကြရမ်းသွားတာသူ့ရဲ့မျောလင်းချက်တွေနော်မျောလင်းချက်တွေနဲ့လာခဲ့တာအကုန်လုံးက hopeless ဖြစ်သွားပြီမျောလင်းချက်တွေမရတော့ဘူးလေအဲ့ဒါတော့ကတန်လာလို့ခေါ်တယ်အဲ့မျောလင်းချက်တွေလုံးဝကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါယင်းနဲ့ကတော့ကကိုမထုံနိုင်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့ရှူးသွားတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမထိုင်နိုင်တော့ပဂရိစိတ်ကြောက်သွားပြီတော့အမေသေးတာမဟုတ်တော့ဘူးအဖေသေးတာမဟုတ်တော့ဘူးသူသားတွေသေးတာမဟုတ်တော့ဘူးတနေရာမှာရှိနေလိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲထင်ပြီးဟိုမေဒီမေကြောက်တရရရှောက်သွားပြီမတွေ့လိုက်ဘူးလားမမြင်လိုက်ဘူးလားဒီဘက်လာတာမတွေ့ဘူးလားနဲ့လောကကြီးအတွင်းမှာအငိမ့်နေမနေပဲနဲ့ရှောက်ရှာရင်းကနေဖရာတရားဟောရစီရောက်လာပြိတ္တထဲရောက်လာအဲ့ဒီမှာတေယောတို့ဒီကောင်ရဲ့ဆိုပြီးပြည့်တတ်တဲ့စုတ်ဝင်လာဖရာနာတိကိုရောက်လာမြတ်စွာဘုရားပြည့်တတ်ကနှစ်ပိုင်းထိုင်နေရှိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရှောက်လန်းကိုခြံထားပြီးတော့နှစ်ပိုင်းထိုင်ကြသူကအဲ့ဒီရှောက်လန်းကနေဖရာနာတိရောက်လာတယ်ရှုပ်တည့်ရဲ့ဆိုတော့မသိလိုက်ကြဘူးဖရာနာတိအောင်ရောက်လာအဲ့သူကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးမပေါအဲ့တန်ကြီးဝင်လာအဲ့ဒီချိန်မှာဟဲ့အယူမမလန်နဲ့လို့ရှုပ်တည့်ရဲ့ဆိုပြောကြဆိုကြအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာလေးခဏရပ်ပြီးတော့တတိယပฏิလပပကိနီနမငယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဘုရားကိုတတိယလိုက်ပါတော့မြတ်စွာဘုရားတတိပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဘုရားကအမင်းတတိထားလေလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားသူ့ဘဝအတွက်တော့ဒါအဲ့တမှာယင်ထဲမှာအေးသွားတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရတဲ့သဘောပဲ။ဘာလို့လဲဆိုရင်လူတကာကနေဟဲ့ယူမမလာနဲ့ဆိုကြတဲ့ပြစ်ထုတ်မောင်းထုတ်တူတူ။တော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်တော့မောင်းထုတ်ခွင့်နဲ့ဘုရားကတတိပฏิလဘပကိနီငါနှမတတိထာမဘောလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားသူ့ယင်ထဲမှာရောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူကတောကတက်တာသွားပြီးတော့သူ့ဘဝသူတတိထာမိသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတရားနာပရိသတ်တွေကလူတယောက်ကသူ့ဝှလာတဲ့အပေါ်ယုံတစ်ဘက်ကိုသူ့အပေါ်ယုံအပေါ်ချုံကိုသူ့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒါလေးပတ်လိုက်တဲ့အခါလူမြင်ကောင်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒီကနေစပြီးယူပြောက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတောကုမတ္တကလို့ခေါ်တယ်ရှင်ထဲမှာစူးဝင်နေတဲ့တောကပဲတိအဲ့လိုတောကဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဆိုပါကုမမသိတော့တာအနေထားမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားအထစ်ထတန်လာမတ္တခိန်ထုတ်တန်ဟရိယတိတံလူတွေရဲ့ရှင်ထဲမှာဒါတွေရှိနေဘုန်းကြီးတွေလည်းရှိနေလူတိုင်းမှာရှိနေရှိတာရှိမှန်းသိတာမသိဘူးနော်ရာဂဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းမနေနိုင်မတိုက်နိုင်ပဲဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်မနေနိုင်မတိုက်နိုင်ပဲအဲယင်ထဲမှာရှိနေလို့ပေါ့နော်မောဟရှိရင်လည်းမနေနိုင်မတိုက်နိုင်ပဲမာနရှိရင်လည်းမနေနိုင်မတိုက်နိုင်အယူဝါဒဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းမနေနိုင်မတိုက်နိုင်ပဲဒါအတွက်လှုပ်ရှားရင်းရနေချာဒိဋ္ဌိအမြင်တောကဖြစ်လာရင်လည်းလူတွေဟာဘို့တငုံကိုဒီဖြစ်လာကြတယ်မထိန်လာနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ကထန်းကထာမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တန်လမထက်ခိ
မမြင်နိုင်ကြတဲ့နှလုံးသားတွေကညောက်ဆိုတာခုနှစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောတာနော်ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ခုနှစ်မျိုးကရာဂရေဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိတောကကထံကထာကထံကထာဆိုတာတန်တရာတန်တရာဆိုတာလေတော်နေဖြောက်လို့ရတာမဟုတ်လေအဲ့တော့ဘယ်လိုတန်တရားဖြစ်တာလဲဆိုသစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားဖြစ်တာပဲဒုက္ခဆိုတာဟုတ်ကလားငါအစဉ်ပြေးနေတာဘယ်မှာလဲဒုက္ခသစ္စာနော်ငါစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိနေရသော်ပြားဒုက္ခသစ္စာဟောတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲငါချမ်းသာနေတာပဲဒုက္ခသဝိရိယတဏ္ဍာကဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဟုတ်ပါမလားဒုရိယတယောက်နဲ့တယောက်အိုချစ်ခင်နေကြပြီတတ်မဲ့နေကြပြီဆိုပြောနေကြတယ်လေဘလို့လုံးပြီးတော့ဒုက္ခကိုထုတ်တာဖြစ်လူငယ်လေးသွားပြောရင်ပြောနေကြတာလေပြောနေတာဆိုဒုက္ခသမုဒိယဆိုပဲယုံနေတယ်တယောက်တယောက်ခင်မင်းနေရင်ပြောတာပဲလေတွေ့ရင်ပြောနေတာဘလို့လုံးပြီးဒုက္ခသမုဒိယဖြစ်တယ်သို့တော့သာဝရအပြောဟုတ်ကဲ့လားမကြခင်ဒီသူကဒုက္ခပေးတော့မယ်ဆိုခုချက်ချင်းတော့ဟုတ်တယ်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်အစိတ်ခတ်ထားတဲ့အဖျော်ရမကကိုမွေမွေလေးချိုးချိုးလေးလှုပ်ထားတဲ့အစိတ်ကတ်ထားတဲ့အဖျော်ရမကလိုပဲတောက်တုံးကမလေးကောင်းလိုက်တာရင်းနေကိုအေးလို့မွေးလာပဲချိုးလိုက်တာရှင်နဲ့လည်းရောက်ရောမင်းနေပိုင်းလောက်ပါပဲခုနာပူလားဒီနာပူလားဝါနာလားဒီနာမလေးလူလေးဖြစ်လာအဲကြောင့်သူကတောကဖြစ်လို့ဒီချစ်ခင်မှုကပျော်ရွှင်မှုကိုသာပေးတယ်လို့ထင်ကြတာပေါ့နော်ရသော်ဗျာတခါတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေရဲ့အမြင်နဲ့တော်တော်ကြွားချမ်းတကားတယောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်ပြီးရပါဘဝတောကပရိသေဝါတောကတို့တောကဖြစ်ရတာတို့ငိုကြွေးရတာဆိုတာချစ်ခင်မှုကစတာပါလို့ချစ်ခင်မှုကိုချစ်ခံတာပါလို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီကကဟာရှင်ဘုရားမဟုတ်တာချစ်ခင်ရတာအမတန်ပြောစရာကောင်းတယ်ပေါ့ချစ်ခင်ရတာပျော်ရွှင်မှုပဲဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ကဖြစ်ရမှာတော့ဆိုဖះဟောတာကိုစัจကျင်မဲ့လုပ်ပြီးထားပြန်တာစေရွန်ကျောင်းမှာထားပြန်သွားပြီးတော့အယေသမားတစုကအယေဝိုင်းမှာထိုင်နေကြထိုင်နေတော့သူကအဲ့ဒီသွားပြီးတော့ငါအခုတည်းမဲ့ယဟန်ကောရမစီသွားတော့ယဟန်ကောရမပြောတယ်ပြာပဘောသောကပရိတိဝတ်ဒေါမနတာတိသောကဖြစ်ရတာတို့ငိုကြွေးရတာတို့ဆိုတာချစ်ခင်မှုကစားတယ်လို့ရှန်ကောရမပြောတော့ငါကန့်ကွက်လာခဲ့တယ်ဆိုအယသမားတွေကလည်းသူ့ကိုထောက်ခံတော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျာချစ်ရတာဘလောက်ပြောစရာကောင်းနော်ကိုကိလူတွေလည်းအဲ့လိုပဲနေမှာအတွဲလေးနဲ့ဆိုသဘောရကြကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူနဲ့ကိုနှစ်သက်တာလေးနဲ့နေရရင်ကျဉ်တတ်တာလေဘလို့လို့တော့ကဖြစ်မချိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီရသော်ဗျာဟောလိုက်တာတော့ချိလိုက်တဲ့အခါမှာဒါလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကဘယ်ထောက်ရောက်သွားတော့ဆိုသာဝတိမြို့မှာတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြောတာချစ်ခင်မှုကတော့ကဖြစ်စေတယ်ဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားမယုံကြည်တဲ့လူတွေကလည်းပြောဘယ်ထောက်ရောက်သွားတော့ဆိုကောသရဘင်းနန်းတော်ထောက်ရောက်သွားနန်းတော်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့စကားရဲ့အဖြေကိုမသိကြဘူးကောသရမင်းကြီးကမန္လိကမိဖုရားကိုမန္လိကမိဖုရားကဖုရားကိုသိချင်ညို့တယ်အဲ့တော့ကောသရမင်းကြီးကမန္လိကမိဖုရားကိုပြောတယ်မင်းဖုရားကတောကဖြစ်ရတာဟာချစ်ခင်ညင်းညောင်းလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးဖះဟောတယ်ဆိုရင်မှတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးက
စိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့ငေါက်ထုတ်တယ်။ဘာလဲမင်းကကျန်းဂေါရမပြောသည်မြမင်းကအကောင်းကြီးမျက်နှာလားဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကငေါက်ထုတ်တယ်။အဲ့တော့မဏိကမိဘုရားအသိဉာဏ်ရှိတယ်။ဘုရားဟောတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့နာလိစင်ကဆိုတဲ့နန်းတော်ကပုံနှံတယောက်ကိုဘုရားဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထီစကားဘုရားဟောတာဟုတ်သလား။နော်စုံစမ်းခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့လိုထီအောင်ပြဿနာတက်သွားတာလူတွေကြောင့်။အဲ့နာလိစင်ကဘုရားဆီသွား။ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှောက်တယ်။ရှင်ဘုရားပြိယဇာတိကတောကပရိဒေဝါဆိုတာရှင်ဘုရားဟောသလား။တောကဖြစ်ရတာချိခင်ကြီးညောင်းချစ်ခင်ကြီးကစားတာပါလို့ဆိုတာဟောသလားလို့ဆိုတာအေးဟုတ်တယ်ငါဟောတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဟောတာတော့ဆိုတော့ဧကဝတိဒီတာဝတိမြို့မှာနေမယ်တဲ့လူတယောက်ဟာသူ့အဖေဆုံးတော့ယူသွတ်သွားတယ်တက္ကမတယောက်ကလည်းသူ့အမေဆုံးတော့သူယူသွတ်သွားတယ်ဒါသူ့အမေပေါ်သူကသိချစ်တယ်သူ့အဖေပေါ်သူသိချစ်တယ်အဲ့ကြောင့်သူတို့ကယူသွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါချစ်ခင်လို့ဖြစ်တာပေါ့။တကုံကိုတီနဲ့မစားနိုင်မတောင်းနိုင်ဆဲတို့ကရောက်သွားတာအဲ့ဒါချစ်ခင်ကြီးညောင်ဖြစ်တာ။တခါမြတ်စွာဘုရားဟောဒီတာဝတိမြို့မှာပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့တစ်ခုပြောပြ။အမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့သဘောကျနေတာတယောက်ဒါခုခေတ်တိုင်းပဲဘာမှသူသူ့အမိကပြိပတွေကပေးစားခြင်းကတယောက်နော်အဲ့ဒါကိုပြိပတွေကဆွတ်စီစဉ်ညာသူကသဘောကျနေတာသူ့လက္ခဏာကတယောက်ဒီပြည်လူတယောက်နဲ့အတင်းအကျပ်ပေးစားဖို့ဆက်လန်းနေရတော့ဒါဒီတိုင်းပဲရှိတာပါပဲနော်အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ဖြစ်တာအဲ့လိုကြတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကတိတ်တိတ်စာပေးလိုက်တယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဖုံးဆက်မှာပေါ့အဲ့တော့စာရေးလိုက်တယ်ဒီလိုပဲသူ့မိဘတွေကတခြားလူတယောက်နဲ့သူ့ကိုဆွတ်ပေးစားလိုက်မယ်သူ့ကိုလာခေါ်လိုက်ပါဘယ်တော့မှသူတို့ယုံမထွက်တဲ့နေ့ကမလုပ်တော့စင်အဲ့ဒီယောက်ျားကအဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုနောက်ဆုံးမှာသူတို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာနှုတ်သဘောသူအမျိုးသမီးကိုတတ်ပြီးသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲသူ့ကိုယ်သူထားနဲ့ထိုးပြီးတော့တေးလိုက်ကြတယ်။နေရာသူတို့ဒီဇာလန်နေရာခုဘဝမှာလည်းခုမှလည်းရှိတာအဲတောင်ထစ်မှာလည်းအဲ့တည်းဒါတကယ်ပါရနော်တုတ်ကဘုံဘဝထွင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ပြိယဇာတိကတုတ်ဆိုတာမစ္စည်းဝန်ဒီကမှာတကယ်ရှိတယ်။တကယ်ရှိတယ်။ပါဠိလိုရေးထားလို့သူတွေကမသိကြဘူး။ပြေဇာတိကတော့မှာအဲ့ဒီမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးဟာနောက်မောကြမှာတို့ဆုံညာစုဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးနှလောင်းပြိုင်ပေါ့တတ်ပြီးတော့သူတို့ချစ်ချင်းကိုခွဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်ကြအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောပြတဲ့ပုံဝတ္ထုပဲအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ငါပြောတာချစ်ခင်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့တောကတွေပရိဒီဝါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။နာလိစင်ကပုံနာကမှတ်သားသွားပြီးတော့ဟိုကြတော့မန္လိကမိဖုရားကိုတင်ပြတယ်။ဆိုတော့မှမန္လိကမိဖုရားကကောသရမင်းကြီးနာလဲအောင်သူကညာရှိတယ်သူကရှင်းပြ။ကောသရမင်းကြီးစီသူကရှင်းပြ။သူရှင်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစကားကိုတင်မင်းကြီးတဲ့တမင်းကြီးရဲ့သားတော်လေးတမင်းကြီးမချစ်ဘူးလားဟာချစ်တာပေါ့ငါသားလေးငါချစ်တာအဲ့သားလေးခုချိန်မှာတခုမှဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုနေမလဲဟာငါယူမတက်ခံစားမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြောတာချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာသဘောတခုသူကဘုရားနောက်ဝစီရီဆိုတဲ့တမီးတော်လေးရောမချစ်ဘူးလားချစ်တာပေါ့အဲ့တမီးတော်လေးများသေသွားရင်ဘုရင်ကြီးရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေမလဲအာငါယူသွားမတခံတာမှာပေါ့အဲ့ဒါချက်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့တောကပဲဒ
အဲ့ဒါလို့ရှင်းပြီးတော့လက်တွေ့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှရသော်ပြားစကားကိုသဘောပေါက်သွားပြီကဲရေတစ်ခွက်ပေးစမ်းဆိုပြီးတော့တုတ်တိပါလေးကျင်းပြီးတော့နမောတတနဲ့ဖျောက်ရှိခိုးတယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့တော့ဒါဟာညာမရှိလို့ရှိရင်မသိနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားနော်မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ထားတာရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါပဲလောကမှာလူတွေဒုက္ခရောက်တာတော့ချစ်ခင်ခြင်းကြောင့်တဏှာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာလူတွေကအပေါ်ယံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလို့ထင်နေတာပေါ့တွတ်တမှုကဒီဆွေရမှုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောရတာနော် where there is attachment there is worry so attachment ရှိတဲ့နေရာမှာလူတွေဟာတော့ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြောတာနော် where there is attachment there is worry so တွေ့တာတဲ့နေရာမှာလောဘဖြစ်တဲ့နေရာမှာတောကဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လေကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုတော့ကိုတွေ့တာတာပဲတွေ့တာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းအတွက်တောကဖြစ်တာလူကိုတွေ့တာလို့ရှိရင်လည်းလူကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတောကဖြစ်တာကိုတဲ့ဒဇိုင်းတရားအကြောင်းဆက်လို့ပေါင်းဖက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီတွေ့တာမှုတွေဖြစ်သွားအဲ့တခုဖြစ်ရင်တော့ကဖြစ်တာပဲလေကိုမပိုင်တော့ဘူးဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ကမဖြစ်တော့နော်ကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပြက်လို့ကိုမသိတဲ့လူတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့တော့ကဖြစ်တာဆိုရှိမှမရှိနော်အဲ့တော့လူတွေဟာစိုးရိမ်နေကြတဲ့တော့ကဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတွေ့တာမှုကြောင့်တွေ့တာမှုကအခြေခံတာဆိုတွေ့တာမှုဆိုတာချစ်ခင်မှုပဲလေချစ်ခင်မှုဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကြောင့်ဒါတွေဖြစ်ရတယ်လို့ပြည့်ရပတ်ဘဝတော့မှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုဟောပြတာနော်အဲ့ကြောင့်မို့လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဒီမြညောင်ကြီးတွေရှိနေတာကိုနှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့မြညောင်ရှိမှန်းတော့မသိကြဘူးမမြင်နိုင်ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုအဲ့ဒီမြညောင်ကိုငါဟာမြင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒါမင်းတို့ဘလို့ယံဖြစ်နေတာမင်းတို့ယင်ထဲကမြညောင်ညောင်ယံဖြစ်တာလို့ပြောချင်တာနော်ရှင်နေအားရကြောင့်တနေ့ကျတော့ဒုက္ခရောက်မဲ့ဟာတွေပဲလို့ဩတာနေတွေးဝါဖြာရုပ်တိထိတ်သောအမေအရတိအဟုဘဝဆိုတာဆုံးသက်မှာမဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီမဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာကိုကြုံတွေ့ရတဲ့တတဝါတွေစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်တတ္တလောကကြီးဟာစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကိုငါမြင်ခဲ့လို့စိတ်ပြည့်ညီငွေမှုတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါအပြင်တတဝါတွေမှာဒါဝါရီမမြင်နိုင်တဲ့ယင်တဲ့ကမြညောင်းဆိုတာကိုငါမြင်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြတာမင်းတို့စိတ်ဘာလို့တိုက်နေကြတာတော့ဆိုယင်တဲ့ကမြညောင်းကြောင့်စိတ်တိုက်တာတယောက်နဲ့တယောက်ရေလူပြီးတော့ဒုဒုသတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့လုံးတာယင်တဲ့ကမြညောင်းကြောင့်ဆက်ဆိုပဲလို့အဲ့လိုထောက်ပြတယ်သဘောပဲဟုတ်ပြီနောက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ခြေနတန်လေနဩတိန်တော်ဓိတာတပ်ပါဝိထဝတိအဲ့ဒီမြားညောင်ရှိနေတဲ့မြားညောင်စုခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘဝမျိုးစုံဒေသမျိုးစုံပြည့်သွားနေရတယ်အငြိမ့်မနေနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်သာကရှင်နဲ့အငြိမ့်မနေနိုင်ဘူးဒေါသရှင်နဲ့အငြိမ့်ဘဝမှာလည်းဒီဘဝမှာလည်းအငြိမ့်မနေဘူးတန်လျာမှာလည်းအငြိမ့်နေလို့မရဘူးသာကဟိုကြောင်းပြီသူဆိုင်တည်းလှုပ်တယ်။ငရေကြာသွားလိုက်တယ်။တရိษံဖြစ်လိုက်၊ဒိတ်တာဖြစ်လိုက်။တန်မြာထဲမှာလဲတပွားနေတပွားဒီလိုလျှောက်ပြီးတော့သွားနေရတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ဆို။ရှင်နဲ့ကညောင်ကြီးတွေရှိနေတာ။ကိုမမြင်နဲ့ရှင်နဲ့မှာဆွဲနေတယ်မြာညောင်နေကိုကိုရင်ထဲမှာစူးဝင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အယထုထုဘဝထုထုကိုသရဝရေဟာပြေးသွားနေကြတယ်တဏှာဝကမလွတ်တာတဲ့ဒါကြောင့်ပ
ပဒစာရိရဲ့ယူမဟာတောကဆိုတဲ့ရင်ထဲကညံ့ညောင်းစူးဝင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အရတကနေတကလှက်လှယ်ပြီးတော့ဖြေးသွားနေရတယ်။လိုက်ရှာနေတယ်အမေလိုက်ရှာတယ်အဖေလိုက်ရှာတယ်ကလေးနှစ်ယောက်လိုက်ရှာယောက်ျားလိုက်ရှာတယ်လူတကတွေ့မေးအဲ့ဒါအငြိမနေနိုင်မနဲ့ပြေးနေရတာဒီဘဝမှာလည်းပဲ။နောက်ဘဝဆိုတော့မပြောနဲ့တော့ဒုဘွားရောက်လိုက်တပည့်နတ်ဘွားရောက်လိုက်တိရစ္ဆာန်ဘွားရောက်လိုက်32ဘုံမှာရောက်လို့ရတဲ့ဘုံတွေမှာတဘုံပြီးတဘုံတဘွားပြီးတဘွားဒီတရားလေးချောင်းဒီတန်လဆိုတဲ့ရှင်ထဲမှာစူးဝင်တတ်တဲ့ราကဒေါသ మో ဟ မာနဒိဋ္ဌိ တောကဝိသိကိစ္စပေါ့ကထံကထာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားတွေရင်ထဲမှာရှိနေလို့ဟိုရကနေဟိုရတိရပြေးသွားနေရတာတဲ့ပြေးသွားနေရတာတမေဝတန်လမပုရှာနတဝတိနတိရတိတဲ့အဲ့ဒီရင်ထဲမှာကိုမမြင်ရဘဲနဲ့စူးဝင်နေတဲ့ဒီမြားညောင်းကိုညောင်းညောင်းဆိုတာခုနပြောတဲ့ခုနခုနော်ราคะကိုဒေါသကိုမောဟကိုမာနကိုဒိဋ္ဌိကိုတော့ကအိုရှုံမတန်တရားကိုအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်လိုက်နိုင်ပြီနှုတ်ပြလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်ဟိုဒီဒီပြေးသွားကြမလို့တော့ဘူးမပြေးသွားတော့ငြိမ်သွားပြီအဲ့ကြတန်တရားထဲမှာလဲဟိုဘွားနေဒီဘွားသွားတာမရှိတော့လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လိုက်တော့မရှိတော့ဟိုဘွားဒီဘွားအယူစေအယူမပေါ်ရလို့ပဲအယူပေါ်ရလို့ပဲရှောက်တက်ရရရှောက်သွားတာမျိုးမရှိတော့ဘူးမရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနတိရတိတန်လျာကြီးတဲ့မှာသူကနစ်မြုပ်သွားတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ယင်းနဲ့မှာမြားညောင်းကြီးရှုနေလို့အခုလို့ပြေးသွားနေရပြီအဲ့ဒီမြားညောင်းကိုနှုတ်လိုက်နိုင်တယ်နှုတ်တယ်ဘာနဲ့နှုတ်မလဲဆိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးတော့မတရားနဲ့နှုတ်တာပဲ။နော်။ဝိပဿနာကျင့်လို့မစိတ်ပေါ်လာလို့ရှင်။သောတပတိမေယျရင်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင့်မှမှုရဲ့ကထံကထာဆိုတဲ့တန်တရားရဲ့ဒီနှစ်ခုဖယ်လိုက်ပြီ။တဂရကံဖြစ်ပြီဆိုရင်ပါတော်လုံးလိုက်တယ်။အနာကံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကာမရာဂတချမ်းထောဒထောဒဆိုတဲ့မြားညောင်းကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်ပြီ။ရာဂတချမ်းကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်။ကျမ်းနာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါကအကုန်ဖယ်တယ်မောဟအကုန်ဖယ်တယ်မာနအကုန်ဖယ်လိုက်တယ်မရှိတော့တောကဆိုတော့ဟိုဒေါသဆိုတော့အနာကဖြစ်တာနဲ့တောကလည်းပါပဲမရှိတော့ယန္နာဖြစ်ရင်ဒီညာညောင်းခုနှစ်မျိုးစလုံးတစ်ခုမှမရှိတော့တဆင်းစီတဆင်းစီနှုတ်ပဲသွားအဲ့ဒါကိုပြောတာတမေဝတန်လမပုတ်ရှာရှင်နေမစူးဝင်နေတဲ့မြားညောင်းခုနှစ်ခုနှုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်နဲ့နာထာဝတိဒီဘဝမှာလည်းငြိမ့်သက်သွားတယ်ဟိုဘဝဟိုနေရာပြေးသွားရဒီနေရာပြေးသွားရမရှိဘူးဟိုဘဝပြေးသွားဒီဘဝပြေးသွားဆိုတာမရှိတော့ဘူးတန်တရာမလဲတော့နာတိရတိတန်တရာထဲမှာလည်းနစ်မြုပ်သွားတာဩခဆိုတဲ့ဒီလိုင်းထဲမှာနစ်မြုပ်သွားတာလည်းမရှိဘူးလို့ယသဗျာအတိတ်ကိုဟောတာအဲ့တော့တောင်းဝေရရအောင်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေစစ်တိုင်မလို့ရောက်လာတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုဟောနေတဲ့တရားနောက်တစ်ခုကတထသိခနုခိယန္တိယာနိလောကေဂတိတာနိတထသိခနုခိယန္တိဆိုလောကမှာမမောစရာအာယုန်ဤအတွက်အတတ်ပညာအမျိုးမျိုးကိုချက်မှတ်တင်ယူနေကြဟုတ်တယ်ခုစစ်တိုက်တဲ့ဆိုတာစစ်ပညာတင်ညာဒီမင်းသားတွေဟာဒီတိုက်ပွဲဝင်မှုအတွက်စင်စည်ခြင်းတက်မြင်စည်ခြင်းတက်ဓာခုတ်လန်တို့မြပြစ်စွာတယ်အကုန်လုံးလေ့ကျင့်ကြအဲ့ဒါဘာအတွက်ကာမဂုဏ်တွေအတွက်လှုပ်နေကြတာတဲ့သူတို့ဒီစစ်ပညာတွေတင်ပြီးတော့အခုစစ်တိုက်မလို့ရောက်နေကြတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ
မမောเสียအာယုန်နေအတွက်အတတ်ပညာမျိုးမျိုးသင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဆင်စည်းခြင်းတက်၊ယဉ်စည်းခြင်းတက်ညမသမိုင်းထဲမှာဒုတိယအင်္ဂောင်းမင်းဒုတိယမင်းကောင်အင်ဝမင်းကောင်ဒုတိယအင်ဝမင်းကောင်ဆိုတဲ့ဖခင်ကမြင်းစည်းခြင်းအတက်16မြို့တက်တယ်။သမိုင်းထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တာ။နော်ဆက်ကုန်မျိုးอ่ะပါးတွေတော့ဆိုမြင်းပြေးနေတော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့တက်နိုင်တယ်မြင်းပြေးနေတော့မြင်းမော့မတ်တက်ရနိုင်တယ်เนาะပြေးနေတဲ့အချိန်ကိုမတ်တက်ရမြင်းပြေးနေတော့မဲလူကဖဲအောင်ရောက်လိုက်ဘောတက်လာလိုက်သူကသူကာဝဲနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့တယ်အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်မြင်းစီကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပြောဒါမဖြစ်ဘူးမပြောနဲ့ရှေးခေတ်ကဒီလိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်နော်ဘယ်တော့ကခွန်ကြီးတို့ငယ်တော့ကတော့ရှဲဘော်ပြူတွေအုပ်ဆိုးတဲ့ကိုရွာမှာရဲဘော်ပြူတွေအုပ်ဆိုးနေတာအစိုးရကအုပ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ချိန်ကရှဲဘော်ဆိုတာတောခုပြီးတော့သဘုံထားတဲ့ရှဲဘော်ပြူတွေအုပ်ဆိုးတဲ့နေရဖြစ်တယ်အဲ့မှာအလန်ဒီကွန်မြူနတီအလန်ဒီကွန်မြူနတီအားလည်းပဲတုံးနဲ့တူမတူကြောက်ပွဲကြအဲ့ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာသဘုံနေတို့လည်းရပ်ပြီးကစားသဘုံနေထားပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမဲ့ရှဲဘော်ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကယေမင်းဆိုတဲ့အဲ့တော့မှတ်မိတာပြောပြနော်သူနာမည်ကယေမင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီယေမင်းကသူတို့စစ်တပ်သူတို့တပ်ကိုသတင်းပို့ရတယ်။သူကသူ့မြင်းကြီးရှိတယ်။မြင်းကြီးကလည်းဟိုအုံကုန်ရောင်ခေါ်တာပေါ့။မြင်းကထော်တော့အမတန်လိမ်သွားတဲ့မြင်းဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်သူမစီရဲဘူးသူနာအဲ့မြင်းနာမကတ်ရဲဘူး။မြင်းကကြိုက်တယ်ကန်းနေ။ယေမင်းတယောက်ပဲရတယ်။အဲ့ဒီလူကဟုတ်ပဲကန်းဒီပဲကမ်းမှာဟိုပဲကမ်းမှာယန္တူရှိတယ်။အဲယန္တူတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လမ်းကလည်းပဲကန်းယူရမ်းမှာပဲရှိတော့ကန်းယူရမ်းလမ်းကနေပြီးတော့ဟိုပဲရွာသွားပြီးသတင်းပို့ရတာ။ခုခေတ်လို့ဖုံးနေပါလိမ့်မရှိဘူးအဲ့ခေတ်ကတော့ဆက်သားခေါ်တာပေါ့နော်။သတင်းသွားပို့ရတာ။အဲ့မှာကိုယ်ရိုက်မြင်လိုက်တယ်။အဲ့လူကကိုယ်ခန့်ငယ်ငယ်ပေါ့ဖုံးကြောင်ကနေကြည့်အဲ့ဒီသူကမြင်းစီးပြီးတော့မြင်းမော့တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတမိုင်လုံးရှိတဲ့ရွာနှစ်မိုင်လုံးရှိတဲ့ရွာကိုဆက်တက်သွားလို့တာဟိုရှိဘက်ကံသူ့ကိုလှမ်းပစ်တယ်သူတို့နဲ့မတဲ့တဲ့အဖွဲကလှမ်းပစ်တယ်အဲ့လှမ်းပစ်လိုက်တဲ့ကဒိုင်းဆိုမြင်းကဝတ်လိုက်တယ်ပြင်းရင်ဝတ်တာနော်တနန်းနဲ့လှမ်းပစ်ဒိုင်းဆိုဝတ်ပြင်းရင်ဝတ်သွားတာမြင်းအဲ့လိုဟာတွေ့တွေ့ခဲ့ဘူးသေးတယ်အဲ့ဒါတွေ့ခဲ့ဘူးလေလိမ့်မာတဲ့မြင်အဲ့ဒီလိုအတတ်ပညာတွေကလောကကြီးမှာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဒီအတတ်ပညာတွေဟာဘာလို့သင်ကြတာတုံးဆိုရင်မမောစရာအာယုန်ဤအတွက်ဒါအတွက်စစ်ပညာမျိုးစုံစင်စီခြင်းအတတ်မြင်စီခြင်းအတတ်ယထာစီခြင်းအတတ်စိယထာဟုမောင်နဲ့ယထာဆိုတာမြင်းလဲပါပဲအဲ့ဒီခေတ်ကတော့နော်မိယထာနဲ့ရောမစုံဘူးစင်တမြင်းတယထာတချင်းလင်းစစ်တဆိုပြီးရှေးခေတ်ကစစ်တဖွဲ့တာအဲ့တိုင်းဖွဲ့တာအဲ့ဒီတပညာတွေသူခင်တဲ့သူမြပစ်ချင်းတတ်ဓာခုတ်ချင်းတတ်လှန်ထိုးချင်းတတ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီတပညာတွေသင်ကြရဟာတဲ့ဘာအတွက်တုံးဆိုမမောစရာအာယုန်ဤအတွက်သင်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတတ်ပညာနဲ့ကာမဂုဏ်နေပါဒါလေးသင်ပြီးတော့နော်အချင်းချင်းဒုက္ခပေးကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်တကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆိုရင်ဒါလေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်တေသူပတုတော်တိယဒါလေးအတွက်စိတ်ဝင်စားပြီးလက်ချက်မှုမလုံးနဲ့နိဗ္ဗစ္စသဗ္ဗတောကာမိတိတ်ခေနိဗ္ဗာနမတ္တနောအဲ့ဒါလို့တဖက်ကအနေပြုဖို့
ပညာအပြုဆုံးသင်ပြီးတော့ရှံလုံးနေတဲ့ဗျာဘဝဟာဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းမှမဟုတ်ဘူးပြောတာเนาะမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတတ်ပညာလေးသင်လို့ဘဝမှာဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုမသင်နဲ့မလိုက်စားနဲ့နိဗ္ဗိစသဘာတော်ကာမေလူချင်းစရာအာယုန်နေနဲ့လူချင်းတတ်တဲ့တဏှာကိုသူတို့ရဲ့အပြစ်နာစာကိုအသိဉာဏ်နဲ့ထိုးတွင်းသိပါဖက်ဆောင်ကနေအသိဉာဏ်နဲ့ထိုးတွင်းသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်အကျင့်ကိုပဲကျင့်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတာ။ဟော။သိခေနိဗ္ဗာန်မတ္တနော။လူချင်းစရာများဟုလူချင်းမှုဘက်ဆုံမှတိရှိနားလည်ပြီးမိမိရင်တွင်းကိလေသာတွေညှိအောင်ချင့်ကြံ့ရုပ်ကိုအထောက်အမှဖြစ်တယ်လို့ဒီအတ္တတဏ္ဍတုံးမှာခေါ်ကြတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကာရပုတ်ပေါင်း20နဲ့ဟောတဲ့ဒီတုတ်တံဒီကနေ6ကထာထီအောင်ပြီးသွားပြီ။နောက်နောက်ရက်ဒီကျမဇန်နဲ့ဟောဆက်ပြီးတော့ဟောတရားချက်ခင်သူတို့ရှင်ပြိဿအပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟာလောကတဝါဝတွေကိုရှင်းပြခြင်းဖြင့်တဝါတွေကိုမကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတင်ပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လောကရဲ့မာရင်ချွတ်ချော်မှုတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လမ်းမှန်ပေါ်တက်နိုင်မှသာလေ။သာဝရငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့အငြိမ့်တက်ကိုရနိုင်မှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တက်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။ရှိစေချမ်းရှင်ဖရာဖရာတို့တို့သည်သာသနာ့ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရှားရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရှားရှိစေရန်ချီးတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ရှင်ကျင်ပါပြုလို့ကြ၍အမတဌာနဓမ္မဌာနတရားလှူတော်ကိုပြည့်ညွတ်ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုကျွတ်သိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဘဝတ္ထုအစစလိုဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစစသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖိုးဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဝါသူကဝါသာလူနတ်မြမသတ္တဝအများတို့အများအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာချသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

နိုင်ငံတွေမှာတိပြင်းနိုင်ငံတွေတချို့နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်တယ်အဲဒါဒုဗိကန္ဒရကဆိုတာတရားဓမ္မတွေလက်သိပါတယ်ဘုံဘုံတို့လည်းကြီးကြီးနဲ့စာအုပ်တွေတွေ့အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံတွေမှာများငတ်မောခေါင်းမလိုက်တာမိဘကခလီလေးနှုတ်တိုင်းမိဘကဇေယျနဲ့နှုတ်မထွက်ပဲနဲ့ဇေယျနဲ့မေခလီလေးကဆိုရင်းနဲ့နောက်ပဆုံးဇေယျအယုပြိုင်ပြိုင်နေနဲ့အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်နေတာစစ်တေးဖြစ်ငတ်မောခေါင်းမယန်တီရေမီမိုးဘေးရေဘေးတွေနဲ့ကတ်တင်နေကြတာတကတ်တိဆိုင်နာဒုဗိကန္ဒရကငတ်မောခေါင်းမတော့ယောဂါလေးဖြစ်ပြီးတော့သိကြကြကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာမဖြစ်ပါဘူးသူနေရာနဲ့သူနေရာတော့စားစရာတောက်စရာနဲ့ငတ်သေးတယ်မရှိပါဘူးပြင်းလို့ဘုရားကမလုပ်ချင်တော့ဒါတော့ငတ်မှာပေါ့ငတ်တာတော့မှတနေ့လုံးမငတ်ပါဘူးတနေ့လုံးနဲ့နှက်စားတနက်နဲ့စားလည်းရဒါငတ်တယ်မခေါ်ပါဘူးဒုဗိကန္ဒရကနဲ့ကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာလွတ်ပါတယ်ယောဂကန္ဒရကဆိုတဲ့တိပြည့်နိုင်ငံတွေကယောဂမျိုးမျိုးဗမာပြည်မှာဒီလောက်ယောဂမရှိဘူးသိချင်းတရားတပြည့်နိုင်ငံနေစီလိုက်တာဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုစစ်တီးဖြစ်လို့ဇီတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကကြီးသုံးကလွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လို့ပဲလွတ်လဲလွတ်ပါလားဒါသမုဒိသစ္စာနယ်မှာပရမတ္ထသစ္စာနယ်မှာမလွတ်ပါဘူးဒုဗိကန္ဒရကတ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါပြောလို့ကကြီးသုံးကမလွတ်ပါဘူးခုနကတော့သူများငတ်တာတွေကိုလျှောက်ပြောနေကိုမငတ်ရင်ဒုဗိကန္ဒရကကိုမဖြစ်ဘူးယောဂကန္ဓာကသူများတွေ96ပါးယောဂါတွေအမျိုးမျိုးတွေဖြန့်ဖြစ်နေတယ်ကိုယ်မှာကိုဘူးတာခေါင်းကြိုက်တာဖျားတာလေးလောက်ကတော့ဒီယုံမှာအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ဟိုအပေါင်းအသင်းပဲဒီယုံမှာရှိတာကိုဘူးတာတို့ဖျားတာတို့ဗိုက်အောင်နာတို့ဒါကတော့ရှိတာပေါ့ဒီယုံရှိဒီဝေဒနာတော့ဒီယောဂါတွေရှိတာပေါ့ဟိုမှာတကယ်ကိုပဲကတ်ကြီးတွေနဲ့စိုက်တဲ့ယောဂါမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလိုပေါ့ဒုဗိကန္ဓာကတ်တွေယောဂကန္ဓာကတ်တွေသူများတွေများတကားလည်းမမြှော်လင့်ဘူးဖြက်ကနဲ့သေးတတုံးတပြုံကြီးသေးတတွေးကြီးသေးတကားလုံးသေးလေးမြန်ကြီးတွေတကားလည်းအကုန်လုံးပြုတ်ကြလို့ပင်လဲတဲ့တပြုံကြီးသေးစီလိုက်တာတွေကိုတိုင်းပြည်မှာဒီလိုသိမရှိပါဘူးရှိလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီကကြီးသုံးပါးကြည့်နေလို့ကကြီးသုံးပါးပဲမလွတ်ပါဘူးအခုမိမိတို့မသိလည်းမသိဘူးစာဝန်တွေလည်းရှိပြည့်စုံတယ်လို့ထင်နေကြမထင်မှနဲ့ဒုဗိကန္ဒရကတ်ဆိုတာဘယ်ကတ်ကိုပြောတာလဲငတ်မော့ခေါင်းမှာငတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုရတနေ့ကဖုံဖုံဟောသလိုထမင်းငတ်တာလောက်ကိုငတ်တယ်မဖြစ်ပါဘူးနားနဲ့အသံနဲ့အကြာကျန်တာလေးမကြားလဲငတ်နေတာဟိုပိတ်တာပုံနဲ့သိတူတယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာအနံ့လေးကိုကိုနန်းကျင်တဲ့အနံ့လေးမနန်းတဲ့အချိန်ခါမှာငတ်နေတာပဲအနံ့ကလည်းငတ်တာပဲအတန်ကလည်းကိုကြားကျင်တာလေးမကြားရငါနဲ့မျက်စိလေးကလည်းကိုမြင်ကျင်တာလေးမမြင်ရငတ်နေတာပဲအလိုမပြည့်ဘူးပေါ့ပါဇက်ကလည်းကိုစားကျင်တာလေးမစားရငတ်တာပဲကိုကိုကြီးကလည်းထိကျင်တာလေးအထိတွေ့ထိကျင်တာလေးနဲ့ဝှက်ချင်စားကျင်တာလေးကောင်းကောင်းလေးဝှက်ချင်နေမဝှက်ရလည်းငတ်နေတာပဲအလိုမပြည့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအလို

မပြည့်စမ်းများအလိုဒီဥသောတဏ္ဍာသမှုရိယတဏ္ဍာဆိုတဲ့အလိုမသိမ့်စမ်းများတော့အဲ့ဒါဒုဗိကန္ဒရကိရာတွေအဲ့ဒါဒုဗိကန္ဒရကပ်ပါပဲဗျာကကြည်သုံးပါးထဲမှာဩဒီလိုဆိုရင်ဟိုးမှာငတ်မှုခတင်တဲ့ငါအမြဲတမ်းငတ်နေပါတယ်မျက်စိကလည်းအစင်းဝင်ငတ်နေတယ်အတန်းအနာကလည်းအတန်းကိုငတ်နေတယ်နှာခေါင်းကလည်းပဲအနံ့ကိုငတ်နေတယ်ရသရုပ်ကပါဇက်ကလည်းရသရုပ်ဒီပေါ်မှာဒီရသစားပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးလေးစားခြင်းနဲ့အဲချင်းချင်းလေးစားပြန်တော့ဆက်ဆက်ကလေးစားကြတယ်သူမစားရငတ်တာပဲအလိုမပြည့်တာကိုပြောလို့တာဒီအလိုတွေနဲ့ရှိသမျှငတ်မော့ခေါင်းရတဲ့ဘေးနဲ့အမြဲတမ်းနှိမ့်တတူကဖုံဖုံတို့တွေယောဂီတို့တွေအမြဲတမ်းအဲ့ဒီအငတ်ဘေးကြီးနဲ့အမြဲနေရတယ်အလိုမပြည့်တာကအငတ်ဘေးကြီးပေါ့အဲ့ဒါဒုဗိကန္ဒရကကြီးပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကြာမန်းကြာနေကြာမန်းသိကြဖို့ဒီအလိုသိမ့်မှငိမ့်မှာကိုအလိုသိမ့်တဲ့နေရာလဲဒီနီးမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဒီဝိပဿနာနိမတပါဒီအလိုဒီအလိုသိအောင်ဘာလို့ကြည့်ရမလဲဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ကြည့်မှတဏှာဆိုတဲ့သမှုတွေကချုပ်မှဒီဒုက္ခသစ္စာမမြင်တော့တဏှာသမှုတွေရောဘဝေးတဲ့ဒီတဏှာကိုအလိုလိုက်ရင်တော့ဘဝတွေရကြမှာပဲဟိုဘက်ဘဝရောက်လဲငါ့လိုဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးတဘဝပြီးတဘဝကျုပ်တော့အငတ်မပြေဒါကြောင့်မလို့ဟိုဘာလဲဒီသောက်လေသောက်လေငတ်မပြေတဲ့ဆန်းကရင်တော့ရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့အလိုဟာဘယ်တော့မှပြည့်တယ်မရှိဘူးဒါလိုပြန်တော့ဒါလေးရပြန်တော့နောက်တကအဲ့ဒါလေး

အလိုတဲ့ကြားကျင်တာလေးမကြားရငတ်တာပဲအသံပေါ်မှာမြင်ကျင်တာလေးမမြင်ရငတ်နေတာပဲငတ်တော့ပူလောင်တာပေါ့ကိုတည်းသွားတယ်ကိုသားသမီးလေးကိုတွေ့နေကြမတွေ့ဟဲ့ပဲသွားလဲဟဲ့ဘာလို့လဲအမပူလောင်သွားတယ်အချိန်နဲ့မရောက်ဘူးဟာအချိန်နဲ့မရောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲကိုသားသမီးလေးမြင်လိုက်မှမမြင်လိုက်ရရင်တရက်နှစ်တောင်မလာဘူးဆိုဟောစာတော့ပူလောင်ရင်နဲ့ပူလောင်တယ်လို့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ကိုသားသမီးမမြင်လိုက်တော့လေတော့ကဆိုတော့ပူလောင်လာပြန်တယ်အတူတူပါပဲသမင်းစားတယ်လို့ပူလောင်တယ်လို့ပဲမျက်စိကလည်းငတ်တော့ပူလောင်လာတယ်ပဲနားလည်းငတ်တော့ပူလောင်ဒီအသံမကြောက်ဘူးအာအမလေးအမေးကြီးလို့ဟောကြည့်ပါလားနားနဲ့အမလေးငါသားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလိုကဘာဖြစ်မှမသိတယ်အလိုကြောင့်ဘာများဖြစ်ရင်ထဲမှာဒိန်းဆိုပူလောင်များနေသမင်းမှမဟုတ်ဘူးသမင်းမစားလို့ရင်ထဲပူလောင်တာမဟုတ်ဘူးကြားတဲ့အပေါ်မှာလည်းငတ်တော့ပူလောင်နေမြင်ကျင်တာလေးမမြင်ရတော့လည်းငတ်တော့ပူလောင်နေအနံလေးမနာပြန်တော့လည်းနာငယ်အသံနဲ့မနာပြန်တော့လည်းပူလောင်နေဒါအငတ်ဘေးနဲ့6ပေါက်6တော်တာမှာဖုံးဖုံးတို့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဒီအာယုံဆိုတဲ့သမှုရိယတဏအလိုကဘယ်တော့မှမပြည့်တော့အဲ့ဒီအလိုတွေနဲ့မိမိတို့နှိတတူကနေရတာအဲ့ဒါဒုပ္ပိကန္ဒရကအလိုမပြည့်တာဒုပ္ပိကန္ဒရကပါပဲဒါအပြင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်မိမိတို့လက်ရှိရတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှကိုအဲ့ဒီအလိုတွေသိမ့်မှငိမ့်မှအငတ်ပြင်းမှဒါကိုဒုပ္ပိကန္ဒရကခေါ်ပါတယ်ယောဂကန္ဒရကဆိုတော့အဲ့ဒီအလိုတွေကြောင့်ရှားရဖွေးရနေဘူးမဆောင်မိုးရမဆောင်ဒီခန္ဓာကြီးရလာတော့ဒီခန္ဓာကြီးက96ပါးယောဂဝေဒနာတွေကိုအမြဲတမ်းလက်တင်ခံနေတဲ့ယောဂတုံးဝေဒနာတုံးပေါ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးပေါ်တဲ့ကောကဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးဟာဒုက္ခသစ္စာကြီးအဲညောင်းမယ်ညာမယ်ကြိုက်မယ်ခဲမယ်ထုံမယ်ကျင်မယ်အောက်မယ်ကြမယ်ဆိုတာတွေကဒါနှစ်တူတူကရှိနေတဲ့အလုပ်ပဲရရင်လည်းကုတ်ရညောင်းလို့လည်းဟိုပဲပြောင်းနေအခုတရားလာအထုတ်တယ်အာဒကာဓမ္မတွေအကြောင်းလာတယ်နေကောင်းရင်လည်းကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာနေမကောင်းလို့လာတာပေါ့အဲနေလို့အိမ်မှာမကောင်းဘူးကောင်းအောင်လို့ဒီစိတ်ကလေးနေကောင်းအောင်လို့လာကြ။အာဒီထိုင်းနေရင်လည်းဘုံဘုံရှင်းမှာထိုင်းနေဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ပြန်လိုက်တာဘာလို့ပြန်လဲ။နေမကောင်းလို့ပြန်လဲရတာပဲ။နေလို့ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမှာတော့။အဲ့ရဘုံဘုံထဲမှာနေမကောင်းလို့ယူထားတာ။ဒီခန္ဓာကြီးရလာရင်နေလို့ကိုမကောင်းဘူး။အဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲယောဂတော်ကြီးမို့လို့။ဒီခန္ဓာရလာရင်96ပါးယောဂဆိုတာလက်ွယ်ရရှိပြီ။အဲ့ဒီယောဂတော်ဝေဒနာတော်ကြီးနဲ့အမြဲတမ်းနေတာကိုကတာယောက်ျားမိန်းမလို့ထင်တာသူပြုစုယူရနေရတာဒီယောဂတွေပဲနှိတတူကသုတ်တင်ရှင်းလင်းလှုပ်ပေးနေရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာကြီးဟာယောဂတွေအပြည့်နဲ့နေတဲ့ယောဂကန္ဓရကကြီးနဲ့လည်းမိမိတို့မိနေတယ်ငါမောက်ခေါင်းမခြင်းတွေလည်းမိနေတယ်ယောဂတွေလည်းအမြဲတမ်းကိုယ်မှာအဲစားကျင်တာလေးမစားရရင်ခံစားနေရတဲ့ယောဂမြင်ကျင်တာလေးမမြင်ရရင်လည်းအဲကိုယ်မှာစိတ်တွေဆင်းရဲနေတဲ့ယောဂနာယောဂယုတ်ကလည်းပဲအဲကိုပူပြလိုက်ခေါင်းကိုက်ပြလိုက်ဘိုင်အောင်ပြလိုက်အဲမျက်စိမှုံပြလိုက်နားထိုင်ပြလိုက်ခါကိုင်းပြလိုက်သွားကျိုးပြလိုက်ဆံမင်ဖြူပြလိုက်အဲယောဂတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ဖိစီးနေတဲ့ရုပ်ကြီးဟာအများထက်ယောဂကန္ဓရကကြီးကိုလက်ဝဲရရှိနေပါတယ်အဲကိုကိုမှနော်ကိုခန္ဓာကိုကိုကြည့်ပါကကြီးသုံးပါးဘေးကလွတ်တယ်လွတ်တယ်ဆိုတာလွတ်ခဲ့လားကကြီးသုံးပါးဘေးဆိုတာဟိုအပြင်ကကြီးသုံးပါးမဟုတ်ဘူးမိမိလက်ရှိရထားတဲ့ကန္နာကြီးကကြည်ဆုံးမဘေးကြီးနဲ့ဆိုက်နေတာကြီးကိုကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြပေါ့အဲ့ဒီတော့မှညံနဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်လန့်လာမယ်ဒီကန္နာကြီးပေါ်မှာအမှတ်တမဲ့မနေရတော့ဘူးနှုတ်ဖြင့်မိဂါမောကအမှတ်တမဲ့နဲ့လေဒီယောဂတော်ကြီးနဲ့ဒုပ္ပိကန္ဓရကကြီးနဲ့နေရပြီးတော့ယောဂကန္ဓရကကြီးနဲ့နေရပြီးတော့မိမိတို့တို့ရာပြောနေကြတယ်ဖြစ်လာတော့မှချက်ချင်းနဲ့ကကလာရီချက်ချင်းနဲ့ချက်လို့လေပင်ဆွတ်တော့ကီယောဆိုအော်ပြီးတော့ရင်းနှီးဦးရဲရောက်သွားချက်ချင်းနဲ့မှနေတော့တော့တွန်လိုက်ဟိုဘက်ချက်ဖာချိတ်လိုက်ခေါ်လိုက်ဒီဘက်ချက်မှဟိုသွားဆိတ်လိုက်တွန်လိုက်ကြနဲ့ချက်ချင်းနဲ့ချက်ကလာကြီးကလေပင်ဆွတ်ထုတ်ကီယောဆိုဟောတပြီအဲ့ဒီကြတော့မှအောင်မလေးပြမလုပ်ပါနဲ့အခုလိုအချိန်လေးမှဒီလိုလာပြီးတော့ကြင်ကြံတဲ့အခါမှာဖုံဖုံသတိပေးတာပါပြန်လဲပြန်ကန်နေအဲ့ဒီတော့ဒုပ္ပိကန္ဓရကကေယောဂကန္ဓရကကေတတ္တကန္ဓရကဆိုတော့ဒီခန္ဓာရလာရင်မြေကြီးလက်ကမလွယ်တနည်းသိကြရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘွားတွေအဖေတွေအမေတွေသိခဲ့ပြီဒီလိုပုံကိုယ်တွေအောင်သေမျိုးတွေရမွေးတော့မိမိလည်းပါသားလည်းသေမျိုးပဲတတ္တကန္ဓရကကြီးရလည်းကိုယ်မှာမျက်ဝါးထက်တင်လက်ဝဲရရှိထားပြီတနည်းသိရမယ်ခန္ဓာပဲဒီယုတ်ကြီးရလာဒီယုတ်ကြီးဒီယောဂနဲ့နေတယ်ဒီယုတ်ကြီးဒီငါမခေါင်းမဘေးတွေနဲ့အလိုတွေနဲ့နေတယ်အလိုတွေမပြည့်စင်မှာငါမခေါင်းမနေတဲ့ဒုဗ္ဗိကန္ဓရကနဲ့လည်းတွေ့နေရ96ပါးယောဂဝေဒနာတွေရုပ်ပါစိတ်မှလည်းပဲအဲကိုခံစားကျင်လာလေးမှခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေနာမ်ဝေဒနာရုပ်ဝေဒနာဆိုတဲ့
ဒုက္ခဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခ

0: ္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခနှစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တွေဒီခန္ဓာကြီးမှာခံစားနေကြဖိကျက်နေကြခံအဲ့ဒါကြီးတွေမြင်အောင်ရှုဖို့နောက်ပြီးတော့လေဒီယုတ်ကြီးကအမြဲတမ်းနေမှာမနေဘူးဗျသိရအောင်မယ်သိခြင်းတရားကိုတတ္တကန္တရကဆိုတဲ့သိခြင်းတရားကြီးကလည်းပြည့်မလွတ်ပြောက်ဘူးတက္ကမကြီးတို့ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဒါ60ကျော်တွေဆိုတော့နောက်အနည်း10နှစ်အများဆုံးအနည်း20တော့မနေပါဘူး10နှစ်လောက်ဆိုတော့မရှိတော့ပါဘူးဘုံဘုံတို့တူလေအဲတတ္တကန္တရကတဲ့ဝင်သွားမှာပဲကကြီးသုံးပါးတဲ့ကဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲအဲ့ဒီဘေးကလွတ်ဖို့အတွက်ကတော့ဟိုက်တရားမှတပါအချားမရှိဘူးဒီတရားစီအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကလွတ်မြောက်တယ်လို့ဘုရားကဒီသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးသမပဋ္ဌာန်အိန္ဒြေဘူဘောဇဉ်မဂ်ကင်အဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးဆိုတဲ့တရားတွေခြောက်ခဲ့မယ်အဲ့ဒီကသွားလို့ရှိရင်အိုနာသေးရဒုက္ခပဲရလွတ်ပါတယ်မလွတ်တာတော့မှအပယ်လွတ်ရင်တော်ပြီဗျာရင်းစားရကိုဒီရင်းစားပါလို့ရတယ်ရင်းစရာကြီးရှိလို့ရင်းစားရမှာရင်းစရာကိုမရင်းမဲနဲ့တော့အရင်ဆုံးပဲအထင်နဲ့အထင်တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်ကိုရှိတဲ့အရင်လေးတော့ဆုံးသွားမယ်ထင်းမနေနဲ့ဥပါဒံအထင်ပုံကြီးအဲ့ဒီအထင်ရှိသမျှအရင်ကတော့ဆုံးမှာပဲအဲ့တော့ရင်းစရာရှိတုန်းကရင်းမှရင်းစားရမှာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးကိုအခုထိုင်သွားကြတယ်ဘယ်နည်းတကွက်ကောင်းတာတွေ့ဘူးလေတရားမှမတွေ့ဘူးဒုက္ခတွေနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးအဲ့ဒါကိုငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်မထင်နဲ့ဒီဒုဝိကန္ဓရကနဲ့လည်းရှိနေတဲ့အလိုတွေမပြည့်စမြတ်ဒီယုတ်ကြီးမှာယောဂါတွေလည်းအမျက်ထူပြောနေတယ်ယောဂါတွေအမျိုးမျိုးဝေဒနာတွေအမျိုးမျိုးစားရတာလည်းဝေဒနာသောက်ရတာလည်းဝေဒနာအိပ်ရတာလည်းဝေဒနာဒီဝေဒနာတက်လက်မမြင်လို့ပါမြင်ကြောက်เสียစိတ်ကောင်းတယ်ဒါမှဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်မှာကြာတာဝေဒနာစားတာဝေဒနာသွားတာဝေဒနာအိပ်တာဝေဒနာယူတာဝေဒနာပောက်တာဝေဒနာသောက်တာဝေဒနာမြင်တာဝေဒနာကြားတာဝေဒနာနာတာဝေဒနာဒီဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့မစိတ်တည်သွားရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုကြည့်လိုက်တော့မှဒီခန္ဓာကြီးဟာဝေဒနာရောဝေဒနာကဒုက္ခသစ္စာကြီးအမှန်ဖြစ်နေတာကြီးကိုတွေ့တော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရယုတ်ကြီးပဲဒီယုတ်ကြီးကဘာနဲ့တူသွားလဲဆိုတော့အဲ့လိုမြင်တဲ့ပုံကိုကြတာလေဟိုဘုံဘုံတို့ဒီမာနတ်လို့ပေါ့မာနတ်နဲ့ရှင်ဥပကုဒ္ဒတကိုးပြိုင်တော့မာနကတခါလဲတကိုးတွေမီးတွေနဲ့လွတ်တော့ရှင်ဥပကုဒ္ဒရှိဘာမှမရောက်ဘူးလမ်းတော့မှာဒီမဲ့ချုပ်ငင်းချုပ်ရအဲ့တော့ရှင်ဥပကုဒ္ဒခါကကပန်းကျိုးကိုချွတ်ပြီးတော့ဆွဲလွတ်ပြစ်ပေးတာမာနကလည်းပင်လဲရောက်တော့မာနကအင်မတန်တန့်ပြန့်တခါတော့တန့်တန့်ပြန့်ပြန့်နဲ့နေတယ်မာနသူ့လည်းပင်တခါလဲခွေးဟိုလင်းကပန်းကျိုးလဲဝင်ရောက်ခွေးစီကောင်ဘုတ်ကြီးဖြစ်ဘူးတော့တခါလဲကားနော်လောက်တည်းတဖွာဖွာနဲ့သူ့မေးစီနာထီးလို့ပုတ်တာကြီးကအဲ့နောက်ပုတ်စော်ရင်းနာသူညောနာပေါ့ချွတ်လို့လည်းမရဟိုကတကိုးရှင်ရပြစ်သွင်းတာတခါတော့ကိုသူ့လည်းပဲမှာခုစိကောင်ကြီးအမတန်သူ့ကိုယ်သူတန့်ပြတ်မလို့အထင်ကြီးနေတယ်သူ့ကိုယ်သူတကိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်းနေတာကြီးကအခုတော့လောက်တည်းတဖွာဖွာနဲ့ခုစိကောင်ဘုတ်ကြီးလည်းပဲမှာဆိုတော့စားလို့လည်းမရခုစိကောင်ဘုတ်ကြီးနဲ့အဲ့တော့လည်းခုစိကောင်ဘုတ်ကြီးနဲ့သွားတော့လည်းခုစိကောင်ဘုတ်ကြီးနဲ့လောက်တည်းတဖွာဖွာနဲ့မန္နကြီးအဲ့ဒီမှာစိတ်သောကရရောက်စိတ်ဒီဆင်းရဲအဲ့နတ်ကြီးတွေတက်သူ့ဖြုတ်ဝေပါမင်းဘယ်လိုလုပ်တာလဲရှင်ဥပကုဒ္ဒလုပ်တာအမှမဖြုတ်ရဲဘူးဗြဟ္မာကြီးတွေတက်လည်းမဖြုတ်ရဲဘူးဘယ်သူမှဗြဟ္မာတွေကလည်းအဲ့ဒီတော့မှမင်းသွားတောင်းမှမှာဒီရှင်ဥပကုဒ္ဒရှိသွားတောင်းမှတောင်းမှနောက်မှမင်းအဲ့ဒါရမယ်ဆိုတော့မှဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မှလက်မိုင်မနတ်ကြီးလက်မိုင်ချရသလိုဝေဒနာတော့ဝေဒနာကအဲ့ဒီစားတာဝေဒနာသွားတော့မတင်းတာတောင်းတာပေါ်မှာဘုံဘုံတို့ဝေဒနာကိုဂယုစိုက်ပြတာဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကမှာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟောဒီခန္ဓာကြီးမိမယောက်ျားပျောက်ပြီးတော့ဝေဒနာတော့ဝေဒနာကြီးဖြစ်သွားရင်ခုနသာယာနေတဲ့စိတ်ကလေးကဒီရုပ်ပေါ်မှာငါယုံငါကိုလို့တွေ့တာသာယာနေတဲ့မာနစိတ်ကလေးကတခါလေခွေးစိတ်ကောင်မကြီးလည်းပင်ဆွဲထားတယ်လို့ဒီယုံကြီးနဲ့သွားရတာဝေဒနာစားရတာဝေဒနာအိတ်တာဝေဒနာဝေဒနာတော့ဝေဒနာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်နေပါလေအဲ့လိုကိုဖြစ်ကြရယောဂီတိုင်းဖြစ်ရမှာတရားအဲ့ဒီတော့မှဒီယုံကြီးပေါ်မှာမလို့ချင်းနော်ဟိုပြန်ဒီရုပ်ပေါ်မှာလိုချင်အဲ့ဒီတော့မှဒီရုပ်ကြီးကြည့်တယ်ငါဒီရုပ်ကြီးကိုကြည်လိုက်ယောက်ျားမိန်းမထင်ယူခဲ့တာဘာဖြစ်လို့ယူခဲ့အတိတ်ကဒီလိုဒုက္ခတုံဒုက္ခကဲဝေဒနာတုံဝေဒနာငါအတိတ်ကမသိခဲ့ပါလားအတိတ်ဘဝကဟိုးအတိတ်ဘဝကဒီလိုမသိခဲ့တဲ့အတွက်မသိတော့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သမှုရိယတဏမဒီဒုက္ခလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတော့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တတိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တဏမသိတော့လူကျင်တာဟိုလူကျင်တော့အဲ့မှာတခါလေလူဖြစ်အောင်ဆွဲလန်းနတ်ဖြစ်အောင်ဆွဲလန်းတော့ဥပဒါဆွဲလန်းတော့ကံသင်္ခါရလေးဒါနဒီနဲ့ပြုလုပ်တယ်သန္တရာရဲ့လေချောင်းဒါနသန္တရာရဲ့ဝတ္တဒါနခေါ်တာပေါ့ဝတ်ကိုတောင်းလှူတယ်လူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝတ်တောင်းလှူတယ်အဲ့ဒါလိုဒါနတွေပြုလိုက်တဲ့အခါစေတနာကပို့လိုက်တော့ အခုလက်ရှိရရှိလာတာဒုက္ခဝေဒနာတော့ဝေဒနာကြီးတယ်အဲ့ဒါလို့မြင်တာအတိတ်အကြောင်းနေပြစ္ဆုတ်ကအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာနဲ့လှမ်းကြည့်တော့မှအတိတ်ကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်လာတာတွေတွေ့ရအကြောင်းကျိုးတွေဆက်ဆံပြီးတော့တွေ့လာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့လည်းပဲဒါမိမိတို့ပြန်ကြတော့မယ်အဲ့တော့ဒီကကြီးဆုံးကဒုဗိကန္ဓရာကငါဘယ်မှာဆိုင်နေသလဲမျက်စိဘောက်ကဆိုင်နေသလားနားဘောက်ကဆိုင်နေနှာခေါင်းဘောက်ကဆိုင်နေသလားကိုယ်ဘောက်ကဆိုင်နေသလားမနှောဘောက်ကဆိုင်နေသလားအလိုမပြည့်သမျှအလိုတွေမသိမ့်သမျှဒုဗိကန္ဓရာကဆိုတာဒုဗိကန္ဓရာကဆိုတာအလိုတွေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေရတာဒါကပ်ပဲယောဂကန္ဓရာက96ပါးယောဂဝေဒနာတွေဒီယုတ်ကြီးရလာအဲ့ဒါယောဂကန္ဓရာဒီယုတ်ကြီးရလာဘယ်လို့မှဒီယောဂကြီးနဲ့ပြည့်မလို့ဘူး96ပါးယောဂဝေဒနာတစ်မျိုးသာယသမီးစာဖို့နေရင်းနဲ့ဝေဒနာခံစားရတယ်ကိုလူကျန်လေးမရတော့သောကပရိဒုဝါလေးတောက်လောင်းတဲ့နာမ်ဝေဒနာကတမျိုးနာမ်ဝေဒနာအဖို့ဆိုးတယ်လူဝတ်တယ်နာမ်ဝေဒနာကရုပ်ဝေဒနာဆိတ်ကုလို့ရနာမ်ဝေဒနာမရအောင်အဲ့ဒီနာမ်ဝေဒနာကိုလွတ်တော့ဟိုက်တရားပဲရစိတ်ကထွက်ပေါက်ကဟိုက်တရားမှတော့ဘာမှရှိဘူးရုပ်ကထွက်ပေါက်ကငွေနဲ့ထွက်လို့ရတယ်စိတ်ကထွက်ပေါက်ကဒီတရားမှထွက်လို့ရအဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာရလာတော့ယောဂကန္နာကဒုဗိကန္နာကငမောကောင်းပါခြင်းယောဂရီပြည့်စုံခြင်းဖြစ်လာတော့တနေ့ဒီခန္ဓာကြီးတွေအခုအသက်60ကျော်80ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်နှစ်ပေါင်း40တရားဝမ်းမရှိတော့ဘုံဘုံတို့တွေကြိုကြည့်လိုက်ပေါ့နောက်နှစ်ပေါင်း40တရားဝမ်းမရှိတော့ဓာကြီးတွေဟာ6ပေခေါင်းနဲ့ဝင်ရမယ့်အယုတ်ကြီးတွေအဲ့ဒီတော့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့သူ့ကိုအရှိကြီးလည်းမနေရတဲ့ယုတ်ကိုဒီယုတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ကိုကညှတာကြတော့မလို့ဘာဖြစ်လို့တွေ့တာကြတော့မလို့အချိန်ရှိခိုင်လုံးလာဆိုင်ပြီးတော့လာတော့ကလည်းတယောက်တည်းပဲပြန်တဲ့တယောက်တည်းဘာမှပါတာမဟုတ်ဘူးပါသွားမှာကိုပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကံနေအကုသိုလ်ကံနေအကုသိုလ်တုပ်ကြီးယူသွားကုသိုလ်ကံနဲ့လုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်တုပ်ယူတဲ့အကုသိုလ်ကံများတဲ့ကိုကအကုသိုလ်တုပ်ကြီးနဲ့အောက်ဆင်းဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့မှဝင်းနေပလက်နဲ့ကိုလန်လန်ပြန်တော့မှဝင်းနေပလက်နဲ့ပြန်ရမှဆိုလို့ဖုံဖုံတတိပေးတာပါအဲ့တော့လက်ရှိခန္ဓာယူတာကြည့်ကြပါလက်ရှိခန္ဓာကြီးကငါးကောင်းသူကောင်းယောက်ျားကောင်းမိန်းမကောင်းဆိုတာကြီးတယ်ပုတ်အဲ့ဒါကိုပြောက်အောင်ထောက်တဲ့နေရာဟောဒီဝိပဿနာမှာလွယ်ရဘာမှမရှိဘူးဖះငါသူတော်ဘာယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်လေးပြမရှိပါဘူးလို့ဟောတာအခုဘုံဘုံကငါလည်းရှိတယ်သူတော်ဘာတွေလည်းရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်သတ္တဝါတွေလည်းရှိတယ်အသက်တွေလည်းရှိတယ်လက်ပြလည်းရှိတယ်အဲဒီတော့ဖះဟောတာနဲ့ဘုံဘုံကဗုဒ္ဓဘာသာယူပြီးတော့တိထားတဲ့အယူနဲ့ဟာတလန်းစီဖြစ်နေပါတယ်အဲဒီတော့ဖះအယူဖြစ်အောင်ငါကိုပြောက်အောင်ဖြုတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရအောင်ဟမ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြုတ်ချလိုက်ရင်ဒီခန္ဓာကြီးကယုံနဲ့နံတွေ့ရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပေါ့အယူမကြီးအဲ့ဒါလောက်အစင်းလောက်ကိုရအောင်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အိမ်မှာလည်းအားထုတ်ကြပါလို့ဒါဘုံဘုံတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်တာပေါ့အဘုလူလည်းမရဘုံဘုံကိုယ်တော်ဘုံဘုံမြတ်တာပို့လို့မရကျင့်မှရတယ်ခုနဥစ္စာနီမှာပြောသလိုပဲပြေပြတ်တဲ့ဆေးရုံတက်ချုပ်ပါမှတတ်နိုင်ဘူးဆိုသလိုပဲအခုလည်းဒီကကြီးဆုံးကဘုံဘုံလည်းကိုဒုက္ခနာကိုဟုတ်တကဟောဥပါတဲ့ဘုန်းကြီးကာရကူလင်းရတကကြီးတယောက်ကခလီလေးနဲ့မိမသေးတော့ခလီလေးကမွေးကစားလေးဆိုတော့သူများရင်ထားတာဈေးရောင်းကနောက်ကြတော့ကြီးလာတော့အရွယ်လေးကမိန်းကလေးဆိုတော့အရွယ်ရောက်လာထားလို့မဖြစ်တော့ခေါက်ခေါက်သွားတနေ့ကျတော့သမီးလာလိုက်ခဲ့ဆိုလို့လှဲနဲ့ကုံနေအပြည့်နဲ့တင်ပြီးတော့မြို့ကိုအစိုးကြီးဈေးသွားဈေးသွားတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းပိနာရောက်တော့သမီးရဲ့အတော်ပဲဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်တော့ဝင်ဝဲကတော့လိုက်အောင်မယ်သမီးကဒီနွားတွေခိုင်းတာအဖေမြန်မြန်လာနော်အဖေနွားရီကဆိုးတယ်ကုံနေရလဲအဖေနဲ့သမီးကနိုင်တာမဟုတ်အေးကွာသမီးကဘေးဘုန်းကြီးကိုကတော့ကြက်ပြီးလှူတာလေးလှူပြီးငါလာခဲ့ပါမယ်အေးအဖေမြန်မြန်လာသမီးကနွားရီမနိုင်ဘူးအဖေကုံနေရအများကြီးအေးလာပါမယ်ဆိုလို့တကလည်းဘုန်းကြီးကြောင့်တက်သွားဘုန်းကြီးကလည်းသူ့တကလာတော့ဝန်သားအရာနဲ့ဟာတကလာကွာမင်းဘယ်တော့မှဘာဘာလုပ်လဲတပိတော့ဘာကုံနေရောင်းနေပဲဟာမင်းကလေးတော်ကြီးပြီလားကြီးတယ်ဗျာအခုလှဲပေါ်မှာပါတယ်ဗျာအေးကွာမင်းတို့သားသားဖန်ယောက်ကြီးကလည်းစိတ်တည်ဆင်းရဲလိုက်တာပေါ့လေဆိုပြီးတော့သူကကံနေရဲ့အကြောင်းတွေတခါမျက်စိစုံမိတ်ဟောနေပါလေ။တခါလည်းကိုအတိတ်ကအကုသိုလ်ကမကောင်းလို့ဒီလိုမင်းတို့သားဖန်နေရောက်ဒုက္ခတွေရောက်ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမျက်စိစုံမိတ်ဟောနေပါလေ။စကားတရားရှင်းနေ။တရားရှင်းနေတော့ဟိုမှာတမိလို့ဆိုလဲနွားနေဘူးတော့နွားယုံပြီ။နွားယုံတော့တခါလည်းကျိုးဆွဲလဲဆွဲလို့မရ။အဲ့ဒီတော့ဟိုကနေလှမ်းခေါ်တယ်အဖေနဲ့လှမ်းခေါ်တယ်။တခါလည်းဒီကဖေလို့သူကကြား။ဟောငါတမိခေါ်နေပါလား။ဖုန်းကြီးလိုဖုန်းကြီးကမျက်စိမိတ်ဇုံဟောနေတာဟောနေတော့ထသွားအောင်လည်းမဖြစ်ဘူးအသာလေးနေနေ ကောင်မလေးကလည်းနွားရီဆွဲမနိုင်ကုန်နည်းအဖြစ်ဆိုတော့အဖေအဖေတခါစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ကျုံခေါ်ပြန်ကျုံခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးနားမှာတရားဟောနေကြားတော့ဘုန်းကြီးကတရားကိုခဏရက်လိုက်ဟိုကလည်းအကွက်ကောင်းချောင်းနေတာဖေကလည်းဒီဘုန်းကြီးခဏရက်တုံးချိန်မှာတကံကမင်္ဂလန်ထပြီးပြီးတော့ကျောင်းကနေဟေးလို့ထူလိုက်အဖေလာခဲ့ပါဦးအဖေကသမိဒုက္ခရောက်နေပြီအဖေကအဖေနွားတွေကမနိုင်လို့သမိဒုက္ခရောက်နေအော်ကြီးကျနေဟိုကလှုပ်တယ်ဟိုကလည်းမနိုင်မနဲ့အဲ့တော့ဖေကဘာပြောလဲဆိုတော့သမိရေသမိလည်းသမိဒုက္ခနဲ့သမိအဖေလည်းအဖေဒုက္ခနဲ့ဟုတ်ရဲ့ဒီလိုပဲပေါ့ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုကြီးပဲဘုံဘုံနဲ့ဘုံဘုံတို့ဒုက္ခနဲ့ဘုံဘုံတို့သမိလည်းသမိဒုက္ခနဲ့သမိနဲ့တာသွားကြပြီတော့ဒါပဲရှိတာပဲခုနကတော့ခင်မကြီးကြနဲ့တယောက်တယောက်ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားဘုံဘုံနဲ့ကိုကကကိုလွတ်အောင်ရုံးနေရတာကိုကဘုံစားကိုညတ်တာခက်တယ်သူညကဘုံစားတာတော့ဟိုမှာညတ်နေတယ်ဟေးစရာညဆောင်ထုတ်ထုတ်ပြနေကိုကဘုံစားညတ်နေတာအထုပ်ဝက်ခက်တယ်ကြာအဲ့ဒါလို့ပါပဲကဲရည်စက်ချမယ်နော်တိလာလေးပါလေးယူမလားဟမ်ဟမ်ယူမယ်ကဲအားလုံးကဲတိလာနောက်ပိတ်ဆုံးလာလိုက်မယ်တဲ့အလှသေးသေးလေးလာလိုက်မယ်လို့ဒီလိုဟောတော့ဩဘုရားဟောမှန်တယ်ပေါ့ရှင်ညီတော်အနန္ဒာတောင်ရောင်တောင်ရောင်လောက်ကလေးလောက်အခင်းချင်းလေးလောက်တာလာလိုက်တဲ့လူအောင်နဲ့အုံထလာတာပဲမနိုင်မနှင်းကိုကြောင်းတဲ့ကြီးပါပြတ်သွားဟင်ဘုရားကပြောတော့တရားပွဲသေးစဉ်ဟောလင်းဟာဒီအလှသေးသေးလေးလာမယ်ဆိုတက်ကြီးကျယ်ပါလားညီတော်အနန္ဒာအဲ့ဒါနဲ့နေပြန်တော့ဘုရားဆိုတော့သူပဲလျှောက်ရဲမလဲနောက်တလနှစ်လောက်ကြာတော့အာနန္ဒာတဲ့တရားပွဲအကြီးကြီးလာလိုက်မယ်တဲ့ပြင်းစင်တာဆိုတော့အကြီးအကျယ်ပေါ်လို့ဟိုလိုအရင်တခါလာတဲ့ဥစ္စာမျိုးလို့တခါသူ့နဲ့ကြီးကျယ်အောင်ဖန်ဆင်းတဲ့ခါလဲဘူးချက်တွင်ပြီးတော့ခင့်ကျင်တာလာတော့၄၅၀ရောက်တယ်သူကအဲ့ဒီတော့မှသူဘယ်လို့မှမဝေဘဲမဝေဘဲတော့ဖရာကိုရှောက်တယ်အရှင်မယားတဲ့သက်တော်ရှင်အရှင်မယားဖရာအရင်လွန်ခဲ့တဲ့လတုန်းကတရားပွဲအလှဘွဲကြီးကြီးကြီးလာမယ်ဆိုလို့တပည့်တော်မှာပင်ပင်ပမနဲ့တခါတည်းကိုအလှဘွဲသေးသေးလာမယ်ဆိုလို့တပည့်တော်မှာအကြီးဟိုနယ်မှာလေးဖြစ်တယ်လို့လေးခင်းထားတာလာလိုက်တဲ့ပရိသတ်နဲ့အလှဘွဲကြီးကြီးကြီးကြီးပါဗျာတခါမဆံမပြည့်အကြောင်းတိုက်မှာဖြစ်သွားပါတယ်ဟဲ့အာနန္ဒာအဲ့ဒီအလှဟာသင်ဟာအရေးအတွက်တာကြီးတာအရေးချင်းကြတော့လုံးဝမရှိဘူးတဲ့တရားပွဲကဒီအလှဟာသေးသေးလေးအလှတဲ့ညောင်ပင်လောက်လှူလို့ညောင်စည်းလောက်ရတဲ့အလှပါတဲ့အခုတခါကြတော့တဲ့တရားပွဲအကြီးကြီးလာမယ်ဆိုတပည့်တော်မန္တတေခါတိုင်းနှစ်နောင်ပို့ပြီးတော့ပြင်းဆင်အခင်းချင်းနေလောက်တာတဲ့လာတော့၄၅၀ရောက်တဲ့ပါပဲဟဲ့အဲ့ဒါအလူပွဲအကြီးကြီးတဲ့ဘာလဲဆိုဒီရုပ်တည်နန်းနေပေါ်နေလွတ်မြောက်အောင်ခေါ်ရတဲ့ပွဲဖြစ်နေတော့ဒီပေါ်မှာတမက်တဖို့နှမက်နှဖို့သုံးမက်သုံးဖို့လေးမက်လေးဖို့တွေကိုရအောင်ဒီ၃၄ရောက်တဲ့ရနေပြီးတော့နာယူပြီးတော့ချွတ်တန်းကိုရသွားတဲ့အတွက်ဒါပွဲကြီးခေါ်တဲ့ချက်သာတဲ့ဒီလိုသုတ်တန်နဲ့မှရှိပါတယ်တရားဓမ္မတို့ဒါကြောင့်မလို့အခုပွဲရတာဖုံးဖုံးမှာတော့ပွဲကြီးပဲရန်ကုန်မှာဖုံးဖုံးလုပ်ခဲ့တာဒီဟာပွဲလေးတွေတကယ့်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ကြီးညိုစရာလူတိုင်းအားရှိတယ်ဘယ်ဒီဟာဟိုလည်းမြန်တီးလိုက်ပြီဆိုရင်လုတ်ပေးထားတာရန်ကုန်ကဟိတ်တွေအရေးကြီးဟိတ်ရှိမှလည်းလူတွေကတက်တာဟုတ်ဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့ဆိုတာတခါတည်းရဟန်းတွေဆုံးခါနဲ့လည်းတဒန်းကြီးကြီးညိုပွဲရအဲပြန်လာပြီးတော့သပိတ်တွေယူတာဧကသနိဘလပိုင်းလူတွင်တိစီဝရိတ်လူတွင်သူတွေ၅ပါးကိုအနေနဲ့အနေလေးဆောင်တာအဲ့ဒီမှာသူ့နေရာနဲ့သူထားအဲ့ဒီကပြီးတော့ကတပိတ်တွေစီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူ့နေရာနဲ့သူ권ချထားတာနောက်ပိတ်ဆုံးရေချိုးပြီးတော့သံဃာတော်များအဲတပိတ်အလူခံကြွပါဆိုရင်ဟိုကတခါတော့ဗျောတိပေးလိုက်သံဃာတွေကတပါးစီတန်းထွက်သွားလူတွေကြီးညိုတာပေါ့ကြီးညိုစရာကိုလောက်တော့ကြီးညိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတပိတ်တွေကိုတခါလကာယကရှင်ကလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ကတ်ကတ်သွားတယ်တပါးကိုတစ်လုံးတပါးကိုတစ်လုံးတပါးကိုတစ်လုံးနဲ့အပါ40ရှိ40အပါ50ရှိ50ကြီးညိုစရာတွေပေါ့နောက်သီလရှင်နေရာလဲဒူတယ်မဲ့သီလရှင်နေရာလဲသူ့ဒူတယ်နဲ့သူသူလဲသူ့တပိတ်နဲ့သူသီလရှင်ရှင်ကြတော့သတ်သတ်တပိတ်လုတ်ပြထားတယ်ခွက်တွေပေါ့အခုသီလရှင်နေအတွက်ပေါ့အဲသူတို့ကလဲသူတို့တပိတ်နဲ့သူတို့ဆိုတော့ကြီးလို့ကောင်းပြီးတော့တခါလဲကြီးညိုစရာပေါ့အဲတရားကြိုင်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့လဲတခါထိုင်တဲ့အခါမှာသူ့အကွင်းနဲ့သူ့ကွင်းညီညီညွတ်ညွတ်ကြီးကြီးတခါလုတ်ပြထားတော့လာကြည့်သက်ကြီးညိုစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တရားသားကြတော့ဒီလောက်မကောင်းဘူးဝုံတိုင်းနေနဲ့ဖုံဖုံပြနေရတာဒါအနှစ်ကိုမသိလိုက်ကြဘူးအကာကိုအနှစ်တင်သွားတယ်အဲလောကမှာလည်းအနှစ်ပြရင်တရားမှလာမှာမဟုတ်ဘူးအကာတွေပဲလောက်ရအကာထဲမှာအနှစ်ပါအောင်လုပ်နေရတာအခုက အကာမပါဘူးအနှစ်ကြီးပဲအခုဒီစကံဒါကြောင့်မလို့တန်ဖိုးရှိပါတယ်လို့ဒါဖုံဖုံကပြောပြတာပါဖုံဖုံလုတ်ခဲ့တဲ့ပွဲထဲမှာဒီပွဲကတန်ဖိုးရှိဆုံးပွဲအနှစ်ပွဲဟိုကဖုံဖုံလုတ်ခဲ့တာအကာတွေများခဲ့တဲ့ပွဲပါဒီလိုမှပကသနဆိုတဲ့အကာမပါရင်ရန်ကုန်မြို့ကမဖြစ်ဒီမှာအကာမပါအနှစ်သက်သက်ကလေးလုတ်တဲ့အတွက်ဒါပွဲကြီးပွဲကောင်းတကယ်တရားပွဲကြီးစကံပွဲကြီးပါပဲကဲရည်စချမှာနော်အဲ့တော့ခုနတကားလည်းပဲတကားကြီးလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့နေသာကံရေကျိုးကို၎င်းတတ္တာဤတော်ဉာဏ်ဖြင့်သက်ဝင်ကြုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြင့်တိတရဏိနာတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့သဟတကောအထင်ကသမဏံကတန်ရှင်းပါသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုသမာဓိဤတော်ကနေတော်ကောင်းသောခံယူဆောက်တည်ကုန်ပြီးဒီဖြစ်၍အာရသမဏံအရှင်ဘုရားတို့အားကိုယ့်ရဲ့စကံအတွင်ခရဏိယဘောဇနိယဒီနီဆောင်းခဲပွဲအစရှိသူကိုလူရန်ဆက်ကပါ၏ရှင်မယားကိုယ့်ရဲ့အတွက်၌ဖရာတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်ခொနည်းရဲ့အတွက်၌ဖရာတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့လည်းဒါနသီလဘာဝနာအစရှိသည်တို့ကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ပါပါသည်ဖရာတဖန်မိမိတို့ဒီလူတန်းရတဲ့အကျိုးအရေသည်ဒီမိဘကသောမိဘက၎င်းရေဘက၎င်းအလုံးကိုလူတန်းတဲ့ကုသဘာဝနာတို့သည်၎င်းယနေ့ယခုလူတန်းသောကုသကံစေတနာတို့သည်အိုရာခြင်းနာရာခြင်းတရားခြင်းအစရှိသောဘိဒုက္ခအနန္တဆင်းရဲအပမေရောတိတရားကုန်ရာဒုက္ခသစ္စာစင်စစ်မှန်သောဤခန္ဓာအင်းကိုအချင်းချင်းအဖာမဘဝအပြန်ပြန်စီမံဖန်ဆင်းတတ်သောအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံဒီဟူသောအကြောင်းရင်းမူလသမှုတရားသစ္စာကိုတရင်ငါဝိကမနာသမှုစေတာနေသရဏပရိပတ်တိဘဟံဟူသောဘဟံငါးပါးတို့ရှင်တစ္စာတစ္စာပေရှားဆုံးပြေလေမကြမတင်ယဟန္တာဖြစ်သူရ၍သမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘနဲ့တကွာ1500ကိလေသာဖို့တဲ့တို့ကိုမရသဖြင့်ဘဝဆက်ဆက်ကပြုခဲ့ဘူးသောကုသကံအကုသကံတို့သည်အကျိုးပေးခွင့်ကိုမရတတ္တိသမလကုန်ခန့်ကြသည်ဖြစ်၍ယဟနာ၏စုရိချင်းအခြားမဲ့၌ပဋိသန္ဓေအသိမဖြစ်ရာခန္ဓာဝန်လက်စသိဤငင်းငင်းဟူသောများတို့၏အထုတ်ထိပ်ဖြစ်သောအသင်္ကရတ္တနိဗ္ဗာန်ရှိပြီများတို့ယခုလူလူသားနဲ့ကုသကံစေတနာကြောင့်ရလဲရောက်လဲမျက်မှောက်ပြုဝါပါစေသောအရှင်သူများတို့ဖျားပါတယ်ရှင်မယားဤကောင်းမှုရဖို့ဘာကကိုမာတာပိတုနဲ့စာမိခင်ဖခင်တို့အား၎င်းအစရိယနဲ့စာဆရာသခင်ဂျေဇုရှင်တို့အား၎င်းဘူပါလာသာစရင်မြစ်တဲ့နေပြည့်ရှင်မင်းအား၎င်းယာမယာသာသာစငရဲတဲ့နေယာမမင်းအား၎င်းအိနာတကသာစနတ်တို့တဲ့နေတရားမင်းအား၎င်းစတုလောကဘာလာသာစသာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ကြကုန်သောနမင်းကြီး၄ယောက်တို့အား၎င်းဧကဒိန်သာဘွေ32ဖုံ၌အဝါကျဇာရန္တနာချင်းလီကျဆာကြကုန်တော်သတ္တေသတ္တဝါအပေါင်းတို့အား၎င်းယနေ့ယခုမိကိစ္စရေကိစ္စကိုရဲ့အတွင်းဒါနဒီလူဒါနဲ့ကုသကံကိုယ်ကိုနေအတွင်း၌လူဒါန်သောအဲသံဃာတော်များတို့ကိုလူဒါန်သောဒါနနဲ့တကွာရေးမိအစုံတို့ကိုလူဒါန်သောကုသကံစေတနာတို့သည်အဲလူဒါန်သောကုသကံစေတနာတို့သည်32ဘုံဧကဒိဏဘုံ32ဘုံနဲ့အဝါဇာရန္တနာချင်းလီကျဆာကြသောသတ္တဝါပေါင်းတို့ဟာ၎င်းပါစေမှအမြအမြအမြပေဝေငါပါကုန်၏ဝသုံးရေ2340အထုရှိသောမဟာပတိမြေကြီးကိုစောင့်ရှောက်သောဝသုံးရေနာမည်သည်ယနေ့ယခု1365ခုနှစ်၌ကိုယ့်ရဲ့ခொနည်းရဲ့စခန်း၌လူတန်းရသောကောင်းမှုဘုံညာကုသလကောင်းမှုဘုံညာကုသလတို့သည်၎င်းသမထဝိပဿနာအလုံးနှင့်တကွခொနည်းရဲ့စခန်း၌လူတန်းရသောကျင့်ကြံအားထုတ်ပွားများသောလုံငန်းနေသောငါမြင်တဲ့ငါသိတဲ့ငါကြားတဲ့ဟူ၍သက်သေးရနိုင်တိလာရလာပြီလျင်အပမရာမိမိတို့မိလျော်သောအခါ၌တတိယ၍ဩရိဆက်ကဲ့သို့သက်သောကောင်းလေဩရိဆက်ကဲ့သို့သက်သောကောင်းလေပြပါစေသာအရှင်သူမြတ်တို့ဖရာအားလုံးကြားကြသမျှအားလုံးကြားကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြာကြည်အများအများအများအများယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြာကြသမျှအများအများအများယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓု
1: တရားတော်နာကြွရောက်လာကြတော့ယောဂီသူတော်စင်များအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလေး မြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုံတပါးစိတ်မသွားစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1382ခုပြာသူလာဇန်း5ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်တလပိုင်း18ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွေမြို့နယ်ပြင်စာရွာမင်္ဂလာတိုက်ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးတရားဌာနအတွင်ဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောကွယ်လွန်သူအဖိုးအဖွားများနှင့်မိခင်ကြီးဒေါ်အေးမြင့်နှစ်လပြည့်အထိမ်းအမှတ်ရည်စူး၍ကိုရဲစိုးလင်းမှတ်တမ်းတန်းထေးတကီနွယ်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်နှင့်ညီကိုမောင်နှမများပကံညောင်ဦးမြို့မှလူဒန်းအပ်သောဓမ္မပုဇနိယအခါကာလ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်းနားနိုင်ကြပါစေနားရအတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်ွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်တစ္ဆာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်တော်အနေနဲ့ဟောကြားသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စု

0: ကဲအားလုံးဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တို့မနေ့ညကပฏิรูปဒေသဝါသမိမိတို့အတွက်အကျိုးစီးပွားတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမဲ့အရမနေပါမပြောဘူးလားအဲ့ဒီလိုနေခြင်းဟာမိမိတို့မင်္ဂလာတစ်ပါးပဲနောက်ပုဗ္ဗေစကတ္တပုံညတ္တာမိမိကအစဥ်အောင်ကုသိုလ်အဥ်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်ကဲ့လားဒါပြစ္ဆုတ်ပံအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့ပြောကြတာပေါ့နော်အတိတ်ကရှေးကောင်းမှုကံရှိတာဟာမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲမှန်တယ်ဒါကအဲလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ရှိကောင်းမှုပါမလာလို့ဒီဘဝဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နွမ်းပါးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချွတ်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှိကံမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အတိုင်းဘဝကိုနစ်မြုပ်နစ်မြုပ်ပလိုက်ရမှာလားရုန်းကန်ခွင့်ရှိသလားဒါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အတိတ်ကကံဘလို့ပဲမကောင်းညာတော့လည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာကောင်းအောင်ပြင်လို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့ဒီမင်္ဂလာမှာဦးဇင်းတို့ကတကယ်ကိုနားလည်ရမှာကကိုကအဥ်ကုသို့ပြုနိုင်အောင်ကုသို့အထူပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေရမယ်ဟုတ်ပလားနာနဲ့နေညကာယကံဝစီကံမနောကံဘယ်ကံနေပဲပြုပြီဆိုတာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဒီလိုလေးမှတ်တာနော်အဲ့တော့ဒါတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးဒီနေ့ညပြောမဲ့မင်္ဂလာကတော့ဖြင့်နော်အခုမြတ်စွာဘုရားကတော့38ဖြာမင်္ဂလာဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာတုတ်ကြီးဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာဦးဇင်းဝေဘန်လိလကြီးတလောက်တော့အရေးကြီးဆုံးမင်္ဂလာတစ်ပါးကဒီနေ့ယခုပြောမဲ့မင်္ဂလာပဲလို့ဦးဇင်းကခံယူထားတယ်နော်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတကမင်္ဂလာတွေထဲမှာဒီနေ့မင်္ဂလာအရေးကြီးဆုံးပဲဒီမင်္ဂလာမရှိရင်ဘယ်မင်္ဂလာမှမရှိနိုင်ဘူးလို့ဦးဇင်းကတော့ဒီလိုလေးမြင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အတ္တတမပဏိဒိသာနော်အလုံးကြားဘူးတဲ့နော်အတ္တတမပဏိဒိသာဆိုတာအတ္တဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီမှာလဲဦးဇင်းတို့စာပေတွေမှာတော့အဆိုးတွေများစွာရှိတယ်ပေါ့အထကထဆရာတော်များကကြတော့အတ္တသမဆိုတာအတ္တဆိုတာစိတ်ပဲတဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ပြီးတော့စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်နေခြင်းဟာမင်္ဂလာပဲဒီလိုပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့ဒါထကထဆရာတွေပြောတာလည်းမမှားပါဘူးတတော်ကောင်းတို့ယုတ်တရားနဲ့နန်တရားတတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တန်မှာဆိုပြီးတော့ယုတ်နန်ဆိုပြီးတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာအကောင်းဆိုးတွေအကြောင်းအကျိုးတွေအမှားအမှန်တွေဝေဖန်နိုင်တာကယုတ်ကလားနန်းကလားနန်းကဆိုတော့စိတ်ကပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာလည်းရှိတယ်စိတ်တည်သာနေရသေးလောကောလောကကြီးကိုစိတ်ကပဲဆောင်နေတယ်ဒီလိုဟောထားတာတွေရောမကြဘူးလားကြားဘူးသလိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်ကြည့်ကြားဘူးတာနဲ့တော့လမ်းဆုံးဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်ကြည့်တော့ယုံနဲ့စိတ်မှာဘယ်သူကဥဆောင်ဒါပဲစားကျင်စိတ်ရှိမှစားတဲ့စီကိုရောက်တာဘိုက်ကစားတယ်ဘယ်လိုပြောပြောစားကျင်စိတ်မရှိရင်စားတဲ့စီမရောက်ဘူးဟုတ်လားသွားကျင်စိတ်ရှိမှသွားတဲ့စီကိုရောက်တာအဲ့ဒါဒီအတ္တသမပဏိတိမှာလဲမိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောထားတာပြောထားတော့ဒီနေရာမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုနှလုံးမွေးမြူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီမွေးမြူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုပ်ယုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားစေတယ်တဲ့ဟုတ်ဘူးလား तू မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးထားတဲ့အတွက် तू ကမကောင်းသောကာယကံတွေလုပ်တော့မယ်မကောင်းသောဝစီကံတွေပြောတော့မယ်မကောင်းသောမနောကံတွေကြံတော့မယ်ဟုတ်ကလားဒါဖြင့် तू ကိုလူယုံမာကြီးဖြစ်သွားစေတာဘယ်သူတို့ तू စိတ်ပဲဟုတ်ကလားကောင်းပြီဒီတိုင်းပဲကောင်းသောစိတ်ကိုမွေးမြူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အတွက်မ ကောင်းတာတွေဖြစ်လာမလားကောင်းတာတွေဖြစ်လာမလား
1: ကောင်းတာတွ
0: ေဖြစ်လာအထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီလိုဖြစ်စီတာသူတဏ္ဍမှာမွေးမြူထားတဲ့ကောင်းသောစိတ်ကဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့တချို့ဆရာများကြတော့လေအတ္တသမပတိတိပါစဆိုတာအတ္တဆိုတာဒီယုံဉာဏ်ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောတာတစ်ခုလုံးကိုပြောတာကိုယ်ကိုယ်ကိုယုတ်ကိုလည်းကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်စိတ်ကိုလည်းကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်ဒီလိုဆိုတဲ့လူတွေကလည်းဆိုပါတယ်ဒါစားတယ်မှာဒီတော့ဦးဇင်းတို့ကကိုယ်ယုတ်ကိုလည်းပြုတ်ပြင်ပြီးတော့မနေရဘူးလား
1: မနေရ
0: ပါဘူးအေးဒါမနဲ့လင်းလာလမ်းလျှောက်ပေးရတယ်လက်ကျင်ခံလုပ်ပေးရတယ်အကျော်ရှင်ပြေအောင်နေရတယ်နော်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်နေရတယ်ကျမ်းမာရေးညီညွတ်အောင်ပြုတ်ပြင်ပြီးနေရတယ်လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်အောင်နေရတယ်ဒီယုတ်ကလေးကိုပဲမျိုးစုံမပြင်ရဘူးလားတန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်နေရတယ်ဆိုတော့ယုတ်ကိုလည်းပြင်ရမယ်ဟုတ်ကလားယုတ်ကိုလည်းပြင်ရမယ်စိတ်ကိုလည်းပြင်ရမယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီဦးဇင်းတို့လူရင်းပြောကြစို့ဆိုတော့ဒီယုတ်နံတရားနှစ်ပါးမှာအရေးကြီးဆုံးကရှေ့ဆောင်တာစိတ်ဖြစ်နေတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်နဲ့ပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအခုဦးစင်းကအချင်းမြပြောလိုက်ပြီနော်ကိုကိုကိုတပ်ပါရမြအောင်နော်ဆိုတာကဟိုတချို့ကိုကိုကိုမတီဆောက်တတ်တော့စီးပွားရေးတွေလောက်ကြတယ်လူမှုရေးတွေလောက်ကြတယ်နော်အများကျိုးပဲဆိုဆိုကိုကျိုးပဲဆိုဆိုလောက်ကြတဲ့နေရာမှာကိုချမ်းမရေးကိုကြီးမဆိုင်ဘူးကိုကိုကိုကောင်းစွာတိဆောက်နိုင်စွာမရှိဘူးမရှိတော့အရွယ်မတိုင်ခင်သွေးတိုးတွေကတ်လာတယ်စီးကြိုတွေဖြစ်လာတယ်အဲသွေးကြောတွေပိတ်လာတယ်လေဖြတ်လာတယ်ဒါတွေမရှိဘူးလားရ
1: ှိ
0: ပါတယ်အဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းစွာမတိဆောက်နိုင်ဘူးနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းရုပ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေမရှိဘူးလားရ
1: ှ
0: ိပါတယ်စားချိန်သူ့ဟာနဲ့သူမှန်စားရမယ်အဲ့ချိန်ပြေးပြေးဝဝအေးရလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ကောင်းစွာတိဆောက်နိုင်သူဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနော်တသက်လုံးကြမ်းကြမ်းမှန်မှန်တန်တန်ဆွမ်းဆွမ်းဖြတ်ဖြတ်လတ်လတ်တက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေအောင်ကိုကိုကိုအန္တရာယ်ကင်းအောင်လည်းနေရမယ်ထာဝရနော်ပြင်းမဆင်းရဲသွားမဲ့ဒဏ်ရာမျိုးမရအောင်အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာလည်းအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာနဲ့မပြီးသေးဘူးအန္တရာယ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဒီအလုံးတစ်ခုလုပ်လိုက်တာနဲ့တသက်သာလုံးထာဝရနေကြသွားမယ်ကြရှုံးသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလို့ဟာမှန်လားမှားလားမှန်ပါဘူ
1: း
0: မှားနေတယ်အဲ့တော့အတ္တသမပဏိတိမှာသိတ်အရေးကြီးတာပဲသိတ်အရေးကြီးတာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေဘုရားအလောင်းနေဘာလို့ဘုရားဖြစ်ကုန်သလဲမေးရင်ဒီအတ္တသမပဏိတိကိုကောင်းစွာတိဆောက်နိုင်လို့အခုရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပညာအရာဧတတဲ့ရှင်မောက္ကလန်ကြီးနော်တကောအရာဧတတဲ့နဲ့ဟာတင့်တင့်တယ်တယ်လက်ဝဲရလက်ရရကြီးတွေနဲ့တင့်တယ်စွာပဲနော်ပရိနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုစံနှံစံမြန်းသွားကြတယ်သူတို့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးလောကကိုအကျိုးဆောင်သွားကြတာသူတို့ထူးချွန်ခြင်းလေဆိုတာလောကကိုအကျိုးဆောင်ဖို့ဘွယ်ရဖို့ဒသိရဖို့ဂုံတူးရဖို့ဂုံပြုခံဖို့ချီးမွမ်းခံဖို့မဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တကယ့်အလုပ်ကဟုတ်ပလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်သူတို့တွေအောင်မြင်သွားကြတာဟာတကယ့်အရင်းခံအကြောင်းရင်းကဦးစင်းကလေမြင်တယ်ဆင်ခြင်ကြည့်တယ်အခုပိဋကတ်တော်တွေလေ့လာရင်းစာပေတွေလေ့လာရင်သင်ကြားရင်ပေါ့နေစဉ်နဲ့မြသင်ကြားနေတာပဲသင်ကြားရင်နဲ့ဘာသာတွေးလိုက်လဲမနေ့ကဥစဉ်ကတောင်းမို့ဒီမင်္ဂလာလေးကိုတရက်တသက်ပြောမယ်လို့ပြောတာတကယ်တော့တရက်မဟုတ်ဘူးတစ်လလောက်တောင်ပြောယူရမယ်မင်္ဂလာနော်သိအရေးကြီးတာပေါ့ကိုကိုကိုတိဆောက်နိုင်စွာမရှိရင်တရောတို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာလူနော်အခုသူများတို့ကျုပ်တို့ဖြစ်နေတဲ့လူဖြစ်တဲ့ခိုက်တိရိစ္ဆာန်မာလီတိရိစ္ဆာန်ကသူ့အလုတ်ကအိစားကာမဒီ၃ခုတွင်ရှိတယ်ဒါတင်လားဆိုတော့မကောက်ဘူးတိရိစ္ဆာန်ကအိတမစ္စရိယအမတန်များတာမစ္စရိယစိတ်သူစားနေတဲ့ဇကွက်သွားလူကြည့်ပါလားနော်သူ့နေရာဇကြက်သွားလူကြည့်ရံဖြစ်မှာပြဿနာတက်မှာအဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်တွေရံဖြစ်နေကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မစ္စရိယကြောင့်မစ္စရိယသိမ့်များတယ်ဒေါသသိမ့်များတယ်လောဘသိမ့်များတယ်ရာကဒေါသမောဟဇယိုက်အာကြီးလွန်းလို့ကိုတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓစာပေတွေသင်တဲ့အခါကျဦးဇင်းတို့အထူးသတိတားမိတာလေးရှိတယ်။ဝိနည်းပညာချက်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအဆုံးမပေးတဲ့နေရာတွေမှာမြတ်စွာဘုရား တုံးခဲ့တဲ့စကားအများကြီးတုံးခဲ့တာရှိတယ်တိရိသန္နကထာယပိအတံဝါတော်တဲ့စကားဒီစကားလုံးလေးရှိတယ်တိရိသန္နရဲ့အလုံးတဲ့လူတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးတဲ့မပတ်သက်ဘူးတဲ့မပတ်သက်နဲ့တဲ့မဆက်နဲ့နဲ့တဲ့တိရိသန္အလုံးမလုံးနဲ့ပြောတာလူဖြစ်ပြီးတိရိသန္လိုမနေနဲ့တိရိသန္လိုမလုံးနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့မကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေအားကြီးတဲ့စိတ်ကိုမပြုတ်ပဲမပြင်ပဲမပြောင်းပဲနေရင်ဘာနဲ့တူတူပဲတိရိသန္နကထာယပိဆိုတာဒါပြောတာမနာလိုတဲ့စိတ်တွေဝန်တိုတဲ့စိတ်တွေညူစုတဲ့စိတ်တွေစောင်းမြောင်းတဲ့စိတ်တိရိသန္မှာသိပ်ပေါ်တာပဲတဲ့သိပ်ပေါ်တာပဲတဲ့တို့ဒကာမတွေဟမ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကလူဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ပဲနေကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေကောင်းအောင်မပြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်လူဖြစ်ခွင့်မရဘူးဂျိုးမပါတာအမီးမပါတာပဲဖြစ်မှာတိရိသန္ပဲတဲ့သူကသဘောပါသလားအဲ့တော့ကိုကိုကိုလေဦးဇင်းပြောချင်တာတွေအများကြီးပေါ့တချို့ကငါ့လူရမသွင်းညဘူးလူရမသွင်းနေပေါ့ရွေ့လိုက်တယ်ဖဲ့လိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ तू ကကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာလားမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတကယ်လူသားဆန်တဲ့လူဆိုရင်သူတို့ငါ့ကိုလူရမဝင်သွင်းတာဘာကြောင့်လဲငါလူရသွင်းခံရအောင်လူပီတအောင်နေမယ်ကြိုးစားမယ်ဟုတ်ဒီလိုစိတ်ကိုပြင်ရမှာငါ့ကိုလူတွေကအရေးမလုပ်ကြဘူးအရေးလုပ်ခံကျင်တာတဲ့ဩလူတွေအရေးလုပ်တော့တဲ့ငါမှာအရေးချင်းမပြည့်စုံသေးပါလားငါဘာတွေချွတ်ယွင်းနေတာလဲငါဘာတွေအားနည်းနေတာလဲကိုကိုကိုစစ်စေးစစ်စေးပြီးတော့ကောင်းသောစိတ်နဲ့ပြုပြင်နေမှာစိတ်ကောင်းရှိမှကောင်းတဲ့ဘဝကိုရမှာတဲ့ဟုတ်ကလားအခုဒီခုခင်ဗျားတို့လူဘဝလေးကအထက်တန်းရောက်နိုင်တဲ့ဘဝအထက်တန်းတက်လန်းရမယ်ဘဝဘယ်လိုပင်နွမ်းပါပါစေဘယ်လိုပင်နှိမ့်ချနေပါစေကိုယ်စိတ်ကိုယ်သာတကယ်ကောင်းစွာထားပြီးတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တချို့ကဘာမှစွန်းစွန်းတမမလုပ်ဘဲနေရလို့ခြင်းညဟမ်တကယ်တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့ဏ္ဍာမလန်းစဉ်ကအလုံးလုံးနေရင်နေရာရှိပြီးသားနေရာရဖို့အလုံးလုံးเสียမလို့ဦးဇင်းကခံစားခံယူချက်ကဒါပဲเนาะကိုဦးဇင်းတို့သာသနာပြုတယ်ဟာတချို့ကဘာတွေလိုအပ်တယ်ဘာတွေလေးလိုတစိတ်တွေလိုအပ်တယ်ဂုံတူးတွေလိုအပ်တယ်ဘာတွေလိုအပ်တယ်တို့အတွေးတွေရှိတယ်ဦးဇင်းအလုံးမဟုတ်ဦးဇင်းဓမ္မကိရိကတပားဖြစ်ဖို့ဓမ္မကိရိကရဲ့အင်္ဂါယဟဘာလဲเนาะဦးဇင်းအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်တယ်တရားဟောတယ်ဆိုတာငတိပလင်ဘာလို့ဘာလို့တက်မှာလဲတရားဟောဓမ္မကိရိကခေါင်းတစ်ယောက်ကဘယ်လိုလဲကိုကိုတိုင်းကဟောဘယ်လိုဓမ္မကိရိကမျိုးကိုတရားနာတယ်လဲနားရတာပူကြိုက်တယ်လဲဒါတွေအရင်ဆုံးလေ့လာတယ်သုံးသပ်ကြည့်တယ်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးမှဩဓမ္မကိရိကဆိုတာနံပါတ်1ကတော့ကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာကိုရှည်တန်းတင်ရမယ်ငါသိထားတဲ့တရားကိုသိအောင်လဲကိုကိုတိုင်းအမြဲလေ့လာစီးပူးနေရမှာဖြစ်တယ်လို့ငါသိတယ်လို့သူများတွေသိအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစရိယ၃ပါးမှာဗုဒ္ဓတ္တစရိယညာတ္တစရိယလောကတ္တစရိယဆိုလို့မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါလေးတွေကြည့်ပြီးတော့လောကအကျိုးဆောင်နိုင်ဖို့ကိုယ်များရှိရောက်လာတဲ့ကိုရှိရောက်လာတဲ့အများတ္တဝါတွေအကျိုးကိုဆောင်ဖို့တရားအသည့်တွေမျှဝေပေးဖို့စေတနာအမှန်နဲ့ဟောမဓမ္မကတိကဖြစ်မှာအဲ့တော့စေတနာမှန်နေရင်ဘာတစိတ်ဘာဂုံဓူးမှမလိုဘဲနဲ့အောင်မြင်စွာတရားဟောလို့ရတယ်လို့ဦးစင်းကခိုင်ခိုင်မာမာကြီးသိတယ်လက်တွေ့လည်းခင်ဗျားတို့လုပ်ပြထားတာပဲသဘောပါလားစိတ်ဆိုးစိတ်ယုံနဲ့အခုတရားဟောကြတဲ့ဦးဇင်းတို့တွေနော်သင်္ကန်းဘွက်ကစားမှာဓမ္မကိရိကသင်တန်းမှာတရားတွေဟောကြတော့တရားဟောပြီးပြန်လာပြီဆိုဓမ္မကိရိကတွေပြောကြဗာပြောလဲဆိုသီလပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသီလပေးပြီးဆင်းလာဟိအောင်ကြိုက်လာတယ်ဒီနေ့အဆင်ပြေလာတယ်ဘာလို့ပြောတာလဲပေါ့ဦးဇင်းမသိဘူးဥစဉ်သူတို့တွေလိုက်လေ့လာကြည့်လေ့လာကြည့်တော့မှအမကြိုက်ဘူးကွာလေဒီနေ့ဘယ်တော့ဖဲရတာလဲဟာဒါဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားတက်ဟောတာဒီပတ်စံအတွက်ပေါ့ဟုတ်ကလားအမကြိုက်ဘူးကွာလူကနည်းနည်းလေးဩလူများကျင်လို့ပေါ့ဥစဉ်သူတို့တွေပြောဆိုနေတာတွေအကုန်လေ့လာကြည့်ပြီးတော့ဩဒါအမားတွေပဲငါကြိုက်ရင်ဒီလိုမဖြစ်စေရဘူးဥစဉ်ကလူတစ်သိန်းနှစ်သိန်းရှိတဲ့ပွဲလဲဟောဘူးလူတသိန်းနှစ်သိန်းရှိလဲဒီအားစိုက်ပြီးဟောတာပဲတယောက်แท้ဆိုလဲဒီအားနဲ့ပဲဟောတာပဲတယောက်แท้မို့လို့ရှော့မဟုတ် တို့ဘာလားလူအများကြီးမို့လို့လည်းပူစရာမလိုဘူးအားလုံးကိုဒီစေတနာနဲ့ပဲဟောတယောက်ရှိရင်တယောက်သိစေခြင်းနဲ့တရားရှိရင်တရားသိစေခြင်းနဲ့တသိန်းရှိရင်တသိန်းသိစေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟောဒီအခြေခံအချက်ဟာလိုရင်းပဲကိုကိုကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာသိအရေးကြီးတာပဲအရေးလောက်ခံခြင်းနဲ့ထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကြော်ကြားခြင်းနဲ့အရာရောက်ခြင်းနဲ့နော်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေဝင်နေရင်အဲ့ဒီလူဟာကြာရှုံးတော့မယ်လမ်းလွဲတွေလိုက်ကြတော့မှာအခုအရာရောက်အရာမရောက်ရောက်အောင်နှီးမလမ်းမတွေတုံးကြတာတွေမရှိဘူးလားအရေးလောက်မခံခံရအောင်လွဲမတဲ့နှီးလမ်းတွေနဲ့တုံးတာတွေမရှိဘူးလားเอออะอัตตตมปณีติဖြစ်မဖြစ်ဟင်ကိုကိုကိုကောင်းစွာတိဆောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးယုံညံ့တဲ့စိတ်ထားဝင်သွားတဲ့အတွက်ယုံညံ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်သူ့ကိုဒီစိတ်ကတွန်းပို့သွားခဲ့တယ်ဟုတ်ကလားရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကဒီอัตตตมปณีติကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်တပ်ပူရိသူပနိတယဆိုတဲ့ဆရာကောင်းတမကောင်းဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်အဆွေခင်မုန်းကောင်းဟင်ဆရာကောင်းသမားကောင်းကနီးစနစ်တကျလမ်းညွန်ပြမှုမရှိရင်နီးမလမ်းမတွေနဲ့ဘဝကိုနှင်မုန်းပြစ်လိုက်ကြအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတို့ကြေကြေပြတ်ပြတ်လေ့လာကြည့်လိုက်ရင်တိတ်တိတ်သာတာပဲတိတ်တိတ်သာတာပဲစီးပွားရေးသမားများလည်းဒီတိုင်းပဲလူမှုရေးသမားများလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ဒီတိုင်းပဲအတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်နော်အမှုရန်အရာရန်အားလုံးလေ့လာကြည့်လိုက်ရင်များသောအဖြစ်ဟာစိတ်ဆိုးစိတ်ယုတ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေကိုမွေးမြူပြီးတော့တိဆောက်နေကြတဲ့အတွက်အောက်တန်းစားတွေအဖြစ်ရဲ့ဖက်မြင်နေရတယ်။သူကသူဘာအဝတ်တွေဝတ်ထားဝတ်ထားဘာတစိတ်တွေကတ်ထားကတ်ထားအများကမြင်နေပြီးသားဒါလူယုံမာကြီးလူအောက်တန်းစားကြီးမသိဘူးလားမသိပါဘူး။အဲ့တော့ဒီဘဝသိတာမသိတာအတားထားသူ့ဘဝအတွက်တန်တရာအရေးကောင်းစရာအကြောင်းเอ้ရှိကပုပ္ပိသကတ္တပုံညာတန်နဲ့ပြည့်စုံတော့ဒီဘုရားမှာဥပရိတံပါတိလည်းပြည့်စုံတယ်ဘောကတံပါတိလည်းပြည့်စုံတယ်အညာတိဆွေမျိုးညာတကလည်းပြည့်စုံတယ်အရာလည်းရောက်တယ်ထင်လည်းထင်ပေါ်တယ်နေရာလည်းရထားတယ်သို့တော့ဒီဘုရားမှာအတ္တသမပဏိတိပြက်လိုက်တော့ဒေဝရတ္တလိုအဇာတတ္တတို့လိုပျက်စီးခြင်းမကပျက်စီးသွားကြတာလေများစွာတို့တွေ့နေမြင်နေကြရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့တရားဓမ္မတွေကောင်းသောစိတ်နှလုံးနဲ့ကောင်းစွာမွေးမြူတတ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะဟုတ်ပါဘူး။အေးနော်တချို့ဆိုရင်သူ့ဘယ်သူမှအရေးမလုပ်ကြဘူး။သူ့ဘယ်သူမှတန်ဖိုးမထားကြဘူး။ရှိတယ်လို့တော့မအောင်မေ့ကြဘူးဆိုတော့ရှိတယ်လို့အောင်မေ့လောက်အောင်အရေးလုံလောက်အောင်ကိုစွမ်းဆောင်ချက်ဘာတစ်ခုမှမရှိလို့တို့တရားကโอ้ดีเตี่ยวရှိနေတာကောင်းလိုက်တာဒီเตี่ยวရှိတာတော်လိုက်တာအဆင်ပြေလိုက်တာလို့ထင်ရင်ဒီလူတွေကအေးမလို့ပဲနေเสียအကြောင်းမရှိဘူးဟိုကိုဘာမှမလုပ်လို့ကိုလှုပ်ဆောင်ချက်မှားယွင်းနေလို့ကိုရက်တီချက်မှားယွင်းနေလို့ကိုစိတ်ထားမှားယွင်းနေလို့ကိုစိတ်စေတနာမှားယွင်းနေလို့အဖြေထုတ်လို့မရဘူးလားအေးအတ္တသမပဏိတိဆိုတာအဲ့ဒါကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်နော်အခုဦးဇင်းတို့ဘဝတစ်ခုကရရှိလာတဲ့အချိန်လေးရလေတကယ်သူတော်ကောင်းတွေအမှန်တကယ်ပြောတဲ့စကားလူဘဝတူတူလေးဆိုတာတကယ်အမှန်ဘာဖြစ်လို့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းမြတ်ဟာသူတို့ဖြည့်ကျင့်လို့တဲ့ပါရမီတွေရင့်ကျင့်လို့တဲ့ပါရမီတွေဒီကောင်းမှုအတွက်သူတို့ဥစဉ်မနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲလောကကြီးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကိုယ်မှာစွမ်းအားတွေလိုအပ်မလို့อ่ะလောကတဲ့လောကအကျိုးဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်စွမ်းအားတွေလိုအပ်တယ်ကိုယ်အကျိုးဆောင်ဖို့တောင်ကိုယ်မှာစွမ်းအားပြည့်နေဖို့လူတွေကျမ်းမာရေးလဲလုံလောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးခိုင်မာတဲ့ကျမ်းမာရေးပြည့်စုံနေဖို့လူတွေစိတ်သက်ခွန်အားတွေလူတွေအသိဉာဏ်ပညာတွေလူတွေအိုးလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံဖို့ဆိုတာနော်တည်ဆောက်ဖို့အချိန်လေးရနည်းနည်းလေးပဲရတယ်ရှင်းလားရှင်းပါပါအေးလူဘဝအကြာကြီးပါလို့ပြောတဲ့လူကတကယ်ကိုသူတို့အလုံးမရှိလို့ကြားနေတာအလုံးရှိရင်ခဏလေးပါရမီတွေဖြစ်ရတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အလောင်းတော်ဟာလေဦးဇင်းတို့ကစာပေတွေလေ့လာတော့သဘောကျလိုက်တာဟိုးအသက်ရှည်ဆုံးမြမာကြီးတွေအကနိဋ္ဌမြမာဘုံကမြမာကြီးတွေဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အကျင့်ကိုဘုရားအလောင်းနဲ့ကျင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဘတော့မှမသွားဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာဘာမှလုံးဆရာမလို့ပဲနဲ့ဒီဇန်နဲ့သွားပြီးနေရတာဟာအချင်းနည်းအချင်းကုန်တာတဲ့ အဲ့ဒီမြမသတ္တန်လောက်ကြီးကို तू ပါရမီတွေဖြည့်မယ်အပင်မခံမယ်အစင်းရခံမယ်ရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားဒီတော့ဦးဇင်းတို့တွေသိစေချင်တာကကိုကိုကိုမမတီဆောက်နိုင်ဘူးတီဆောက်ဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဘုတ်ကိုအထက်တန်းရောက်စရာအကြောင်းရှိဘူးဦးဇင်းတို့ပါလေဒါမို့အရွယ်အခုဟိုင်းလာလေးလေးဟို90ကျော်ဟိုင်းသွားပြီဟိုင်းလာလေးလေးလှုပ်ချင်တာတွေရကျင်တာလေနော်ဟိုဟိုဟာလေးလည်းလိလာကျင်သေးတယ်ဒါလေးလည်းလိလာကျင်သေးတယ်ဟိုဟာလေးလည်းရကျင်သေးတယ်ဒါလေးလည်းရကျင်ဟိုတပ်ပညာကမတတ်သေးဘူးဒါလေးမသိသေးဘူးငါသိကျင်သေးတယ်လိလာစရာတွေအများကြီးအချိန်မရှိဘူးဖြစ်နေအချိန်မလောက်ဘူးဖြစ်နေတနေ့တနေ့ကုံတာတွေမြန်လိုက်တာငါအဲ့တော့ညနေကုံတိုင်းအော်ငါဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးခါစာအုပ်ကြီးကန်ရက်နဲ့ငါဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးခါတရားအထုတ်ရက်နဲ့နှလုံးသွင်းနေတာဘာလို့ဆိုတော့ကိုရှောက်ရမယ်ခကြီးကိုဘဝလေးကိုဒီလောက်နဲ့မတင်းတိမ်နိုင်ဒီတဲ့အသိဉာဏ်ပြည့်စုံသောရင့်ကျက်သောဒီတဲ့အများအကျိုးကိုဆောင်နိုင်သောဒီတဲ့လောကကိုကယ်တင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေအလုံးလုံးပေးခြင်းတာအလုံးလုံးပေးခြင်းတာတော်တော်ကလုံးကိုငါကင်လိုက်တာလို့ဘယ်တော့မှအပြောလည်းမခံခြင်းဘူးအသိလည်းမခံခြင်းဘူးကိုလုံးကိုကယ်ပေးလိုက်တာကိုသူများမသိဘဲနဲ့သူများကြီးပွားသွားတဲ့ပီတိမျိုးဦးစင်းတော့ပို့ကြိုက်တော်ပါလားထင်ပေါ်မှာကြောက်လိုက်တာကြော်ချားမှာကြောက်ထင်ပေါ်ချင်းကြော်ချားချင်းဟာမာမာနကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတကလားကြာရှုံးဖို့အကြောင်းရင်းပဲရှင်းလားရှင်းပါဘူးသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ကိုလုံးရမယ့်အလုတ်ကလေးကိုကိုလုံးနိုင်သမျှစွန့်နိုင်သမျှလေးတွေကိုဓိတက်တီတိုးတက်လာအောင်ဓိတက်တီစွန့်ဆောင်နိုင်အောင်ဖြည့်ကျင့်စရာတွေအများကြီးအခုကိုဒါလေးလုတ်ပေးခြင်းနဲ့ကို့မှာဒီလောက်ကုသိုလ်မပြည့်စုံဘူးဩပုပ်ဝေစာကတပုံညတာအတိတ်ကကုသိုလ်နေခဲ့တယ်နေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လက်မှန်ချနေဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကဲတင်မှုမျိုးအဲ့ဒီစောင့်ရှောက်မှုမျိုးအဲ့ဒီလောကအကျိုးမျိုးမျိုးကိုလုံနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ရအောင်ကိုစိတ်နဲ့ပဲလုံလို့ရရင်စိတ်နဲ့လုံနေတယ်ဦးစင်ကနှုတ်နဲ့လုံလို့ရရင်နှုတ်နဲ့လုံနေတယ်ကိုဖာဝါကိုတခါတက်နေအောင်တခါတကြိုးစားရှင်းလားကိုယ်မှာယုံညံ့တဲ့ကာယကံတွေရှိနေတယ်ယုံညံ့တဲ့ဝစီကံတွေရှိနေတယ်ပြင်းရအောင်ပြင်းအယိုးကြေကြေအယိုး66ဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့တေးရမှာဆိုရင်တေးပါစေမလုပ်တော့ဟုတ်လားဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မှအသက်ရှင်မယ်မလုပ်ရင်တေးရတော့မှာဆိုရင်အသိခံလိုက်တော့မှာမဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဒီယုံညံ့တဲ့အကုသို့အလုပ်တွေကြောင့်ကိုယ်စွမ်းအားတွေကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်မှုတွေစင်ကြယ်မှုတွေအားလုံးပျက်စီးနေတယ်ဆိုတာသိနေတယ်ကောင်းကောင်းကြီးသိနေတော်ပါလားပါပါဘုရားအဲ့တော့တတော်ကောင်းတို့တွေကကိုကိုကိုအမြဲတမ်းမြင့်တင်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားကြီးပါဘူးအေးအဲ့ဒီတွင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရဟုလာကိုဆုံးမခဲ့တယ်လို့ပဲခြေတန်းရဟုလာတဲ့မိမှန်ကိုဘာလို့ဖို့ကြည်တာလဲတဲ့မှန်ကဘယ်အကျိုးရှိတယ်လဲတဲ့မေးအဲ့မှန်လို့ကြည်ရဟမ်မှန်ကြည့်ကြလားခင်ဗျားတို့ကြည့်လားကြည့်ပါကြည့်တာဘောမကြည့်တဲ့လူမရှိပါဘူးဘာလို့ဝကြည့်လို့ဟင်အေးမကြည့်နဲ့တကမကြီးအရေးကြီးတယ်ဗျအရေးကြီးတယ်ဗျနော်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာဆိုတာပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုပြုပြင်ဖို့ဆိုတော့အဓိကအချက်ကကိုကိုကိုဆင်ကျင်ဖို့ဟင်တကယ်လူရင်းအချက်ကငါမျက်နှာအဆင်ပြေရလားတဏှာလိမ့်တာအဆင်ပြေလားသဘင်အနေထားအဆင်ပြေလားဘောစားဝတ်ထားတာအဆင်ပြေလားကို့အဆင်ပြေလေးကိုပြေမပြေဆင်ကျင်မှုကြည်တာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒါဆင်ကျင်မှုမကြည်ဆိုင်ရင်ဖယိုဖယဲဘယုတ်ဒုက္ခဘယံပရာဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်ကလားမှန်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့မှန်ကြည့်သလိုပဲချက်တာတဲ့မင်းကိုမင်းအမြဲကြည့်နေတဲ့မင်းရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုမင်းအမြဲကြည့်နေစမ်းတဲ့ဘာအဆင်မပြေလဲအဆင်မပြေတာပြင်ဟင်ကိုကိုဖရုဒ္ဒဝါစာတွေဆဲဆိုကျင်းပေါင်းနေရတာကိုအဆင်ပြေတယ်ထင်တော့ကြုတ်လည်းမတတ်နိုင်ဟင်ဆဲနေဆိုနေအော်နေဟင့်နေတာဟာကောင်းသောကံရံကံလားမကောင်းသောကံရံမကောင်းသောဝစီကံဟုတ်လားကောင်းသောဝစီကံလားမကောင်းသောဝစီကံလားဒါမကောင်းတဲ့ကံလို့သိပြီးဆင်ကျင်ပြီးတော့ဒီအကျင့်ဒီညင်မျိုးကိုပြင်နိုင်အောင်ကိုကြိုးစားပြအောင်ပြင်မယ်ငါနှုတ်ကယုံရင်ကျန်တဲ့စကားထွက်ကုန်မထွက်စေရဘူးကွာအသက်သာသေးခွန်တော့တော်ပါလားဆန္ဒလေးတစ်ခုအတွက်နဲ့ ဒီနှုတ်ကယုံရင်းနဲ့စကားပြောရတာဒီကိုကိုကိုအထက်တန်းပို့လိုက်တာဒါအောက်တန်းပို့လိုက်တာအောက်တန်းပို့လိုက်တာလူဖြစ်တာချင်းတူတူပါးစပ်ပေါက်ပါတာချင်းကိုကိုကိုပါးစပ်ကိုကိုအာကုသို့ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကိုပါးစပ်ကိုဖြက်စီးပလိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲရှင်းသလားရှင
1: ်
0: းပါဘူးဝစီကံဒီတိုင်းပဲမနောကံဒီတိုင်းပဲမနောကံအထက်တန်းကြကြခမရတို့ဖရာအလောင်းထိကြံလို့ရပါရဲ့တန်းနဲ့အောက်တန်းစားအဘိဇာပြာပါရအိတ်တမစ္စရနဲ့ပဲကုန်နေမယ်မနာလိုမှုဝန်တုံမှုညူစုမှုဒီညူစုတဲ့ဇာတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကတိတ်အရေးကြီးတာနော်ဟင်ဟိုလူကြီးညူစုဒီလူကြီးဟိုလူကြီးငါဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရကောင်းလားဒီလူကြီးငါဖြစ်ရငါဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရငါပြောတာမလုပ်ရကောင်းလားညူစုတဲ့စိတ်ပြောလိုက်ခင်ဗျားတို့ကစေတနာနဲ့ပါသူ့ကောင်းစေခြင်းလို့ကရုဏာဒေါသကရုဏာအယောင်ပြဒေါသအရှိရဟင်အဲ့ဒါအောက်တန်းစားတွေရဲ့အလို့ကရုဏာမှာဒေါသကင်းဒေါသပန်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအောက်တန်းစားကရုဏာသည်ဒါဝတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကြမဟာကရုဏာရှင်ဦးဇင်းတော်ကလေဟိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုထက်ဟိုမြင့်မြတ်သူစင်ကြယ်သူထူးချွန်သူမှန်သမျှကိုအားကြတယ်အတုယူအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အတူယူပဲအကောင်းဆုံးကမြတ်စွာဘုရားပေါ့မဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားတဲ့အတူယူလိုက်တာရှိသေးလား
1: ရှိပါဘူး
0: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကြီးတွေကြည့်ရင်မြတ်စွာဘုရားမဟာကရုဏာရှင်သူကရုဏာမှာချွင်းချက်မရှိဘူးကရုဏာကြောင့်လောဘမဖြစ်ဘူးကရုဏာကြောင့်ဒေါသမဖြစ်ဘူးဟင်ကရုဏာကြောင့်မောဟမဖြစ်ဘူးကရုဏာဆိုတာအများကိုဆင်းရဲတွင်းကကဲတင်ခြင်းတာဆင်းရဲတွင်းကလွတ်မြောက်စေလိုတာဆိုတော့စေတနာတန်တန်ကလေးနဲ့အကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးကရုဏာဩဟုတ်ပြီအဲ့တော့မပြတ်စင်ကြရတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းအချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့တာတော့သူများကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောမိတယ်၊ဆိုမိတယ်၊ညူစုမိတယ်။ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရင်စောင်းမြောင်းမိ။ဒါတွေကအောက်တန်းစားစိတ်တွေ။ဩဒါမဟုတ်သေးဘူး။မြတ်စွာဘုရားရှောက်သွားတဲ့လမ်းနဲ့ဆိုရင်ငါကမားနေသေးတယ်။သဘောပါလား။အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီပုံစံဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကရုဏာနဲ့ဘယ်လိုမေတ္တာတရားနဲ့မေတ္တာမပြတ်ကရုဏာမပြတ်ဆောင်ခြင်းပေးနိုင်အောင်ကျိုးစားနိုင်မှကိုကိုကိုနော်ကိုပါဝါတွေနော်ကိုရဲ့ energy တွေကိုမြင့်တင်ပြီးသားဖြစ်မှာဦးဇင်းပြောနေတဲ့သဘောပေါက်လားအရေးကြီးလိုက်တာဗျာအတ္တသမပဏိတိစခင်ဗျားတို့ဒါအခြေခံလေးတွေဟိုမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တိတွားအောင်မှာပြောအောင်မှာဟင်ဒီစိတ်အခြေခံလေးအားနေနေရင်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဟာဒီဘဝတွေကဘလို့မှတိုးတက်စရာအကြောင်းရှိတော့ဘူးဗျာလူဘဝခဏလေးဗျာဖြုတ်ဆိုခဏတို့ကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့ကမြင်နေရနေပျောက်သွားမှာဟင်အခုတကယ်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့လည်းတေးရသွားရင်တရားနာနေကြတာကျုပ်ကလည်းတေးရသွားရင်ဟောနေတာဘယ်သူကအရင်သွားမှမသိဘူးရှင်းလားအဲ့တော့ဟောနိုင်တဲ့လူကလည်းဟောနိုင်လို့နာခွင့်ရလည်းနာခွင့်ရနေတုံးလေးကိုကိုကိုကိုကောင်းအောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ငါအခုရှိနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာဒီနေရာမှာရှိနေဒီနေရာအတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးဆောင်နိုင်အောင်ဘာတွေလုပ်မလဲငါဘာတွေလုပ်နိုင်သေးလဲတချို့တွက်ကန့်နေစနေမို့လို့မလုပ်ဘူးတနင်္ဂနွေမို့လို့မလုပ်ဘူးဥပုံနေမို့လို့မလုပ်ဘူးဟင်ဟုတ်ကဲ့မနေ့စောကြီးမို့လို့မလုပ်ဘူးမိုးချုပ်သွားလို့မလုပ်တော့ဘူးဟာရှုပ်ချက်ကိုခန့်နေလားတော့ပါလေအဲ့တော့အောက်တန်းစိတ်တကယ်အထက်တန်းစိတ်တွေကြတော့အာဒီချိန်နဲ့ချိန်မိအောင်လုပ်ပေးမယ်ဒီချိန်နဲ့ချိန်ဒါလေးကိုကြိုးစားပေးမယ်ဒီနေရာမှာငါဒီလိုလေးဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ရင်ဒီနေရာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမယ်ငါဘယ်နေရာလေးတက်နိုင်သေးလဲငါဘာလုံနိုင်သေးလဲကြီးတဲ့ဘာလုံနိုင်သေးလဲဦးဇင်းတို့ဟိုအားကစားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်လို့ပဲဟိုဦးဇင်းတို့လမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲအဲသူ့အချိန်နဲ့သူ့တိုင်ပင်နဲ့လျှောက်ဒီတိုင်ပင်တိုင်းလျှောက်တဲ့အချိန်ဒီတိုင်ပင်လောက်ကလေးမှကိုမမောသေးဘူးမညောင်းသေးဘူးဒါဖြင့်နည်းနည်းထပ်တော့လို့ငါဒီတဲ့လုံနိုင်သေးတယ်ဒီတိုင်းပဲအားကစားလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းနော်တိတ်ပြီးဟိုအစွမ်းထက်တဲ့အာကစားဓမ္မတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ तू ဒီနေ့ဒီလောက်ကလေးပဲမနိုင်နေဆိုအဲ့ဒီလောက်ပဲနေတိုင်းမနိုင်ရင် तू ဒီတဲ့ထူးချွန်လာအောင်မလားဒွန်းဒီတဲ့မနိုင်သေးတယ်ဒီတဲ့မနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒီတဲ့လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒီတဲ့အမောခံနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်အာကစားဓမ္မများမလုပ်အောင်လားလုပ်ပါဘူးအဲဦးဇင်းတို့ကငယ်ငယ်တုန်းကဒါအာကစားဝါသနာပါခဲ့တော့လုပ်ခဲ့တော့ဟာရှောင်းလင်းကွန်ဖူးအနာခံပြီးတော့ကျင့်ဆိုတော့ဒီလူတွေတောင်ဒီလူအနာခံပြီးကျင့်နေတာအခုငါတို့သူတော်ကောင်းအလုပ်ကအဲ့ဒီလောက်မပင်ပန်းသေးဘူးအဲ့ဒီထက်ပင်ပန်းရင်တောင်မှငါတို့ကတန်တယ် ဟွာထိုးဖို့ကြိတ်ဖို့ပုတ်ဖို့ခတ်ဖို့သူကကျင့်နေသောပါလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေဒါပဲဘယ်ပညာသင်သင်မှာအဲ့ဒီပညာတွေကလည်းတကယ်ကိုကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့အဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ကိုကံပညာတွေသင်ရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့တိဆောက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအသိတွေရခဲ့တယ်ဆရာကအကောင်းဆုံးပညာတွေပေးခဲ့တယ်ဒါသူများကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ထိုးခုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အရေးကြီးတာကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့တဲ့နံပါတ်၁ကကိုကျမ်းမာရေးလေးကိုကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့တဲ့ကိုကိုကိုလုံကြုံအောင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ဒါသိအရေးကြီးတာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကုသတော်ကောင်းတို့ကကိုကိုကိုတကယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ပြီလားဒါလေးကြည့်ကြအောင်ဟင်ကျမ်းမာရေးကိုခန္ဓာကိုကာယအတွက်ကောဘယ်လောက်စောင့်ရှောက်နိုင်တလဲအနာကင်းအောင်ခွန်အားပြည့်အောင်ဟင်ကာယဘလမပြည့်စုံဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ဘလလည်းမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဗျဘောပါလားခန္ဓာကိုမစွမ်းရင်စိတ်ဘလောက်ဆောင်နေဆောင်နေမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကိုလည်းတည်ဆောင်ရမယ်စိတ်ကိုလည်းတည်ဆောင်ရမယ်ကိုလုံးစရာတွေအများကြီးပဲရှင်းလားရှင
1: ်းပါ
0: ကောင်းပြီအဲ့တော့မှရှင်းရဟုလားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာအဲ့ဒါချက်သားရဟုလားမှန်ကဘယ်အကျိုးငါလဲတဲ့ဆိုတော့ဆင်ခြင်ချင်းအကျိုးငါပါဗျာတဲ့ရဟုလားလေးကခုနှစ်နှစ်သားအဖြေတာအများတို့ကိုပြန်ကြည့်ကြအောင်ဟင်ကိုဘယ်ရွယ်ဘယ်ရွယ်ရောက်နေခုနမေးတယ်မှန်ပါလို့ကြည့်တယ်မှန်အောင်ပြနေဟင်သေးချင်းသိုးသေးတော့မယ်သေကန်ကြီးရောက်နေပြီခုချိန်ဒီကိုမှန်ပါလို့ကြည့်မှမသိရာဟုလာဖြေလိုက်တယ်ဆင်ခြင်ချင်းအကျိုးငါပါဗျာခုနှစ်နှစ်သားဖြေတာဩဒါမှမဟုတ်လေသူကဘုန်းရှင်ကန်းရှင်ပါရမီရှင်တွေဖြစ်ကြတာဟုတ်ဟင်ဖခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ထိုက်ပါပေတယ်ဦးဇင်းကလေအရှင်ရာဟုလာကိုသိချစ်တာသူ့အကြောင်းတွေဖတ်ရရင်ဦးဇင်းတို့ပြင်းကုန်မပြင်းဘူးခဏခဏပြန်ဖတ်တယ်ခဏခဏပြန်ကြည့်တယ်အရှင်ရာဟုလာလေးကသိအတူယူကိုကောင်းတာပဲအဲ့မနဲ့အဲ့ဒီလိုအဆုံးမကောင်းလေးတွေသူ့ဖခင်ကပေးလိုက်တော့လीနောက်တနေ့မနဲ့ကနေစပြီးသူအိယာထားတိုင်းတခါ

0: ကောင်းကျိုးကိုကိုဩကိုကိုကောင်းစေခြင်းလို့ပါလားငါဒါပြင်ရအောင်မှာပါလားငါဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပါလားဆိုကိုကိုကိုတိဆောက်လို့တဲ့လူကဒီလိုအဲ့တော့ကိုကိုကိုဖြည့်ဆည်းသူဖြစ်ခြင်းလားတိဆောက်သူဖြစ်ခြင်းလားအေးကိုကိုကိုတိဆောက်သူမဖြစ်ဖဲနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှခင်ဗျားတို့အထက်တန်းကိုမရောက်ဘူးအခုတာမန်ပြုတ်ပြင်းခြင်းမရှိတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာသတော်ကောင်းတို့အတွက်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်တည်းများအာမေနပါဘုရားအေးဒါပြန်အထက်တန်းနဲ့အောက်တန်းဘယ်တည်းများအာမေနပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောထားခဲ့တာရှိတယ်ဉာဏ်လေးနဲ့ဆင်ခြင်လူတသိန်းနဲ့သသိန်းသေးလို့သူကတိတယောက်ပြန်မရောက်ဘူးတဲ့အကုန်လုံးလူအလုတ်ကိုမလုံနိုင်လို့ဟင်သောပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူအောက်တန်းစားတွေလိုပဲဥစဉ်ရလေဒါဟုတ်ကျေးဇူးရှင်ခမဲတော်မဲတော်ကြီးတို့သိကျေးဇူးတင်တာဆိုတာမင်းလူတွေကလူဖြစ်နေပဲဘဝဏီကုံမချုပ်စင်းနဲ့ခမဲတော်ကြီးကယောက်ျားတဲ့ကယောက်ျားတယောက်ဖြစ်နေပဲဏီကုံမချုပ်စင်းနဲ့ဘာပြောတော့ယောက်ျားဆိုယောက်ျားပီတာကိုကြိုးစားမှာမို့လားယောက်ျားပီတာယုံလေးနဲ့တဲ့ယောက်ျားဖြစ်ရယုံမနဲ့သေးဘူးတဲ့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားချွန်ယောက်ျားမွန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ငါသားတော်ပါလားယောက်ျားတွေကယောက်ျားတယောက်ဖြစ်နေုံနဲ့ဘာမှထူးသေးဘူးလေမိန်းမတွေကမိန်းမတယောက်ဖြစ်နေုံနဲ့ဘာဒါပြင်တို့လူတွေစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ရနိုင်မရနိုင်သဘောပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေအားလုံးဟာမလွဲမသွေကိုကိုကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့ငါအရာမရောက်ဘူးအရာရောက်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲငါ့လူတွေအထင်သေးတယ်အထင်မသေးအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဟုတ်ပလားဘာကြောင့်အထင်သေးတာလဲဘာကြောင့်ယုံကြည်မှုမရှိတာလဲကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကတောင်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုမရှိအောင်မတီဆောက်နိုင်ရင်အဲ့လူဘောကလူပြဆုံးနေဘူးဟင်သဘောပါသလားငါဘာကြောင့်အရာမသွင်းတာလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုပဝင်းကျင်အသေးသေးလေးတစ်ခုမှတောင်အရာရောက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာများအသုံးကျအောင်မှာလဲနော်တချို့ကမေးလိုက်ရင်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကကလေးဥစဉ်ငယ်စဉ်ဘဝတွေဖြတ်တန်းလာခဲ့တာတွေပြန်ပြန်ပြီးအမှတ်ရတယ်တကယ်ချင်းနေမေးလိုက်ရင်အကြောင်းပြီးသွားကြပြီပြီအကြောင်းပြီးလာပြီဘာလို့ရှိတော့ဟဲ့လေယာပြန်စားရင်ဟမ်ဘာလို့မှမရှိဘူးလို့ပြောတာအရွယ်ရောက်နေပြီနော်ဥစဉ်ဒါမို့လို့ဥစဉ်ခမဲတော်ကြီးကဥစဉ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နော်ရရဆက်ဆက်လမ်းပြခဲ့တာလေကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကလည်းဦးဇင်းတို့ဒီမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံး88အရေးခင်းနေဖြစ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကတတ္တရနေ့ကျောင်းသားပဲရှိသေးတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဲ့တော့88အရေးခင်းနေဖြစ်ပြီးတော့အုံတိုင်းနဲ့နော်ဟိုတိုင်းပြည်ကိုပဲပြုပြင်တော့မယ်လူလိုလိုဒီဆောက်တော့မယ်လူလိုလိုပေါ့လေဟိုဟိုနလာရန်လာရဒီနလာရန်လာရနဲ့အချိန်ကုန်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆေယနာသိအလုပ်တွေခိုင်းနေမရှိဘူးဝရုံသုံးကဖြစ်နေတဲ့အချိန်အိမ်မှာတယောက်တည်းထမင်းစားနေတော့ပြန်နေလာရန်လာရပြန်လာပေါ့လေအပြင်မှာလှုပ်ချင်အောင်သွားလှုပ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးလူလိုဘာလိုလိုလှုပ်ပြီးပြန်လာရင်ထမင်းကတော့အိမ်မဲ့ပြန်စားရတာဟုတ်ဘူးမမမကြွေးပဲအဲ့တော့အိမ်မှာထမင်းစားနေတော့အဖေကလာရှစ်တရရရပြောင်းမင်းဘာလုပ်နေလဲထမင်းစားနေတာမြင်သားနဲ့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဘာလို့ဘာဖြစ်ရနော်ဘာဖြစ်ရမှမသိတော့အဖေထမင်းစားနေတယ်ထမင်းစားနေတာငါမြင်တာပေါ့လေအဲ့တော့မင်းတုံးတယ်လို့ပြောတာလေအခုမင်းအဲ့ထမင်းစားဖို့မင်းဘာလုပ်နေလဲအဖေခမဲတော်ကြီးအဖေပေါ့ဖေဖေပေါ့အဖေခေါ်လို့မရဘူးဦးဇင်းတို့အဖေခေါ်ရင်လည်းမရဘူးဒါအကြိုက်ဘူးဖေဖေလို့ခေါ်ရတယ်အဲခမဲတော်ကြီးဖေဖေပေါ့ဗာပြောချင်တာလေမင်းသက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဇွန်တတရနေ့ဆိုတော့19နှစ်ရှိပြီပေါ့19 20လေးရောက်ဆိုတော့18နှစ်ကျော်လို့မှ ကိုဘွားကိုယက်တည်နိုင်အောင်မလုပ်နိုင်မိဘလှုပ်ရှားထိုင်စားနေမင်းတန်တွေခဲမျိုးနဲ့တူတူပဲကောင်ပြောပြီးဘတ်ဆိုထွက်သွားဒီသမင်းဆက်စားမှာလို့လို့နော်မစားဘူးလို့လို့စိတ်ထဲမှာလည်းဆို့တက်သွားငါဖေငါတော်သမင်းမကြွေးရှင်တော့ဘူးတနေနော်အဲ့ဒီမှာဖေကလှမ်းအောင်ပြောလိုက်တယ်ဒီချိန်ကျိုးကဘာသောလုံးအောင်မလဲတလောကလုံးဘာလုံးမမှမရှိပဲနေတခုံးပဲပြန်ပြောသွားတယ်လှိမ့်မကြည့်ဘူးရှိမှအလုတ်ရှိမှလုတ်တတ်တာယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဖေပြောလိုက်တဲ့စကားနော်ဗါလေအလုတ်ရှိအောင်လုံးမှယောက်ျားกว่าတယ်ကောကလေးပဲရှိသေးတာဟိုမကိုကိုကိုတော့ကလေးပေါ့နော်တကယ်တော့နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်16နှစ်ကကိုချီတော့ကိုယက်တည်ရတော့မှာကိုကိုလှုပ်ဆောင်ကိုစားရမယ်ကိုဘဝကိုတီဆောက်ရမယ်အဲဟိုကနိုင်ငံသားမှာဆိုရင်အိမ်ကိုခွဲပေးတာကိုအိမ်နဲ့ကိုနေတော့ကိုစည်းကိုရှာမိဘမကြွေးတော့အဲ့တော့ဒါတွေကိုနားမလဲဘူးကလေးတွေပဲတွေးဘိုးတော်ငါမကြွေးချင်တော့မကြွေးမစားဘူးပါဖယ်သွားမှာဘုန်းကြီးကြောင့်တော့စားနော်စဉ်းစားရအဲ့ဒီစကားကိုဒါမဲ့ဇက်ခနဲ့ဦးစင်စိတ်လိုက်မှန်ပါမလုပ်သေးပဲနဲ့ပေကြီးဆက်တုပ်စာအုပ်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့မှမင်္ဂလာတိုက်တက်သွားတယ်ဒါမို့ဒီမင်္ဂလာတိုက်လို့ဦးစင်ကျောင်းတွေကိုအမိမဲ့တာအကျောင်းမဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကျေးဇူးဆက်သောအဖြစ်၎င်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီမင်္ဂလာတိုက်ဒီကိုယ့်ကိုကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတိုက်ဒါကျေးဇူးပြုတဲ့အနေနဲ့ဦးစင်တို့ဒီလိုဒီတော့တက်သွားပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ငါခုအိမ်ကထွက်သွားရင်ဘိုးတော်ငါမကြွေးချင်ငါအိမ်ကထွက်အိမ်ကထွက်သွားရင်ဒါမှန်သလားငါဖေကငါ့ကိုဘာအတွက်ပြောတာလဲအဖေကိုကိုသိချစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါမုန်းလို့ပြောတဲ့စကားတော့မဟုတ်ဘူးသုံးရက်ကြာပါတယ်ကိုစင်သုံးရက်ပေကြီးဆက်တော့လည်းအလို့ရသွားတာအိမ်မှာရသွားတာစိတ်ကူးမပေါက်တိုင်းပေကြီးကြက်တရားထိုင်ဘုန်းကြီးเจ้าမှာစားအိမ်ပြောင်းနော်ရိတ်တာကြွေးတဲ့ဟာစားဆိုတော့ဘုန်းကြီးကမလုံးတပြီးတော့အိမ်မပြောင်းရင်လို့အိမ်နေဆရာတော်နဲ့လည်းခင်နေတော့အေးစေအဖြေထုတ်နေတာငါတွောင်းရင်လည်းငါအမေကသွေးတိုးယောဂါရှိတယ်အဲ့တော့ငါကြောင့်သွေးတက်သွားတယ်ဆိုတော့တခါမိဘကိုအပြစ်လို့ရရောက်အောင်မောင်းထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းမနေနဲ့တွောင်းလို့တော့မောင်းထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မှစဉ်းစားတယ်နောက်ဆုံးစကားလေးတတိယအလုရှိမှလုတ်တတ်တာယောက်ျားမဟုတ်ဘူးအလုတ်ရှိအောင်လုတ်တက်မှာယောက်ျားအိမ်မှာဘာလို့အနေနဲ့ဟုတ်တယ်အိမ်မှာဆန်လည်းမရှိတော့ခြေလည်းမရှိတော့ရိတ်ခါပြတ်တော့မယ်အဖေမြင်နေတယ်အဲ့တော့ကိုကသားအကြီးဆုံးသားကြီးဩရတငါ့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေအဖြေထုတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ငါအလုတ်လုတ်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ပြီလာရလာရလုံနေဖို့ဖြစ်ဘူးနိုင်ငံကြီးကယ်ဖို့တဲ့ကိုမိသားစုကဘိုင်းဘိုင်းလဲတော့နော်ကိုဝမ်းစာတူတူပုံတော့မယ်အဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်မှရှိတဲ့အလုပ်ပေါ်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်အကိုပဲအဖြေရှားရတယ်အဖြေရှားလို့တွေ့တော့ပြန်နေအမေနဲ့အဖေကိုကြောတယ်ကြောပြီဒီနေ့ကစပြီကျွန်တော်အဖေပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိနဲ့စူးစားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူမှအလုပ်မရှိတဲ့အချိန်မှာဘသူတွေအလုပ်ရှိနိုင်တယ်လဲစဉ်းစားတော့အလုပ်မရှိရင်ငတ်သိမ်းမဲ့လူတွေကမလုပ်လို့ကိုမရဘူးအဲ့လူလူတွေနဲ့သွားပေါင်းအဲ့ဒီလူတွေစီသွားပြီးအလုပ်တောင်းသောပါလားဟဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေပြောကျင်တဲ့အချက်ကတခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုတိဆောက်တတ်အောင်ဒါခမဲတော်ကြီးကလမ်းကြောင်းပေးလိုက်တာသင်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှအဲ့ဒီနေရာစပြီဒီနေ့ဦးဇင်းကိုကိုကိုအာအာမထားဘူးเนาะအလုတ်တစ်ခုလုံနေနိုင်အောင်လုတ်ဖြစ်အောင်အမြဲကြိုးစားအဲ့တော့ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းတစ်ခုမဟုတ်တူးတက်နေရမှာဒီနေ့အသိဉာဏ်ပညာဘဟုတုတ္တတစ်ခုကိုတော့ရနေရမှာအကြောင်းမဲ့အချိန်ကိုမခံမှာခံနိုင်သဘောပါလားအဲ့တော့အခုဒီလောကအကျိုးဆောင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာတော့မှအိုးကို့မှာစွမ်းအားတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်။အော်ငယ်ငယ်တုန်းကငါဒီလိုလုပ်ခဲ့ရင်ဒီအချိန်မှာငါဒါတွေလိုက်လေးလံနေစရာမလိုဘူးတင်စရာမလိုတော့ငါအလုံးအကျိုးဆောင်လိုက်ရုံပဲ။အခုမှငါရှာနေရတယ်ခုမှငါတင်နေရတယ်ခုမှငါလုပ်နေရတယ်။ဆိုတော့ခုကို့မှာနောက်ကျနေတဲ့အချိန်တွေကသဘောပါလား။ကြည်ရောကြည်နဲ့တလား။အဲ့တော့ကိုကိုကိုတိဆောက်တတ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะ။အားလုံးဟာအရေးကြီးပါတယ်။နော်ကိုကိုကိုတိုးတက်အောင်ကြီးပွားအောင်အောင်မြင်အောင် ထူးချွန်အောင်ထက်မြက်အောင်နော်ဦးသိန်းကိုနာမည်ကခေါ်ထားတာကကိုကိုလေးတဲ့လေးလုံးလို့တဲ့အတွက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်အထက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်တခါတည်းခံယူချက်နဲ့ကြိုးစားတယ်ရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ရှင်ရာဟုလာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားတင်ပေးလိုက်တာခုနှစ်နှစ်သားကောင်းလိုက်တာဦးသိန်းတို့ဒါအရွယ်ရောက်ပြီးမှခမဲတော်ကြီးပြောတာအရွယ်မရောက်ခင်ကတင်ထားတဲ့ခုနှစ်နှစ်သားရှင်ရာဟုလာလေးကအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကရင်သူ့ကိုယ်သူကာယကံမှုဝစီကံမှုချစ်သားကာယကံလုံးမဆိုလဲစဉ်းစားဦးဒီကာယကံကြောင့်ကိုအကျိုးရှိရလားအများအကျိုးရှိရလားကိုအကျိုးပြပြမလားသူများအကျိုးပြပြမလားကိုဆင်းရဲမလားသူဆင်းရဲမလားမကြည့်ကြည့်ပြီးမှအကျိုးရှိတဲ့လုံးလုံးကဲတူတူပဲပြောကြလို့သဘောပါတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ရှင်ရဟုလာတိဆောက်သွားခဲ့တာသူ့ဘုရားတစ်ချောင်းလုံးသိတ်ကောင်းတဲ့အဆုံးမှာပေါ့အဲ့တော့မှန်ပါလို့ဖို့ကြည်တာလဲဆိုကိုကိုကိုဆင်ခြင်မှုဘာလို့ဖို့လို့ကိုကိုကိုဆင်ခြင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နေတိုင်းမှန်ကြည့်သလိုကိုကိုကိုနေတိုင်းဘာလို့ရမလဲဆင်ခြင်ရမယ်နေတိုင်းဆိုတာသိတ်ကြည့်တော့ကျဲလွန်းတယ်အချိန်တိုင်းဆင်ခြင်နေရရှင်းလားတကယ်လုံးရမယ့်အလုပ်ကကိုကိုကိုအချိန်တိုင်းကိုမှန်ကြည့်သလိုကြည့်နေရမှာအရေးကြီးကြည့်ကြည့်ငါဒီအချိန်ခုအချိန်ကုန်နေပြီဘ ഹു တုတ္တရရလားတမာရီတိုးတက်သလားတိလတိုးတက်သလားပညာတိုးတက်သလားငါဘာအကျိုးဆောင်နိုင်လဲခုကပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးဆောင်နိုင်လားငါအကျိုးငါဆောင်နိုင်ရဲ့လားစက္ကန့်နေမိနစ်တွေကုန်ဆုံးနေပြီဘာမှမရလိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုဘွားတက်တက်ကိုကိုကိုဖျက်ဆီးနေတာ ਨੇ ဒူဒူပဲရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့မှအတ္တသမပဏိတိသည်ဒါသာမရှိခုနပုဗ္ဗေစာကတ္တဗုံညတာဆိုတော့ရှေ့ရကောင်းမှုကံတွေရှိရင်ရောအသုံးကြမလားမကြဘူးပရိဓုပဒေသဝါသာဆိုတော့အရာကောင်းကြီးရောက်နေရင်ရောအသုံးကြအောင်မလားမကြဘူးဗျဒီနေ့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပြောရင်လည်းဦးဇင်းရတဲ့နိုင်ငံကြီးလည်းသိချစ်တော့နိုင်ငံကြီးရတရားဟောတိုင်းပါပါနေတာအဲ့ဒီနိုင်ငံလည်းအားမလို့အားမရဖြစ်နေတာဒါပဲဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတ္တသမပဏိတိမလောက်ကြတဲ့အတွက်အဖက်ဖက်ကပျက်စီးယူရင်းသွားတယ်ဇာတိတမန်တိုင်းပြိုလဲသွားခဲ့ဇာတိတမန်တိုင်းပြိုလဲပြီဆိုမှတော့လူဘဝပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးတာ ਨੇ အတူတူပဲအမျိုးပြတ်တာနိုင်ငံပြတ်တာ ਨੇ အတူတူပဲအခုတိုင်းပြက်ပြည်ပြက်ကြီးတဲ့မှာငါတို့နေနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ကိုစီကိုစီအတ္တသမပတိတိသပျောက်သွားလို့ရှင်းမလားရေလိုက်ငားလိုက်အမျိုးအများမိုးကားရေတော့သူများခိုးခိုးกว่าသူများလိန်လိန်กว่าသူများကြီးနိုင်ငံချင်းလို့လုတ်กว่าဟမ်လက်ပေးလက်ယူမှုတွေနော်မတမာမှုတွေလီစဲမှုတွေအောက်တန်းချမှုတွေအောက်တန်းချတဲ့စိတ်တည်းကြီးမွေးမြူထားကြတဲ့အတွက်အဖက်ဖက်ကဆုတ်ယုတ်ပြတ်ပြားသွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာအဲ့တော့ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကတကြီးတစ်ခုလုံးအပြက်ဖက်ကိုဥတီလာတာဘာဖြစ်လို့လဲအေးကိုကိုကိုကောင်းစွာတိဆောက်နိုင်ခြင်းမရှိလို့ကိုစီကိုစီကိုကိုကိုကောင်းစွာမတိဆောက်ဘဲမကောင်းသောစိတ်ကလွမ်းမိုးနေတဲ့အတွေ့ဟောဒီမှာခင်ဗျားတို့ဒီစိတ်ကလေးတစ်ချက်အပြောင်းယုံပဲလူတိုင်းမှာစိတ်ရှိတာပဲဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ဒီအောက်တန်းကြပါလားယုံညံ့ပါလားနော်ဆုတ်ယုတ်ပါလားသိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့တပ်ပုရိသူပနေတရားဆိုတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းလိုအပ်မလိုอ่ะအခုခင်ဗျားတို့မိကောင်းဆွေကောင်းနေဆရာကောင်းသမားကောင်းနေဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာဘုရားကြီးသားတော်များကြီးအဆုံးမမရဘူးလားရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့ပဲလိုတော့ဂျေနတ်တယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ခုနကအပိုင်းကနော်အခြေခံအားဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့တွေသိရှိပြီးတော့တိဆောက်ရမယ်အပိုင်းအခုပိုင်းကတော့ဦးဇင်းတို့တွေတန်တရာလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးကိုကိုကိုတည်ဆောက်မဲ့အပိုင်းကိုနည်းနည်းထည့်ပြောကြအောင်စုနော်ဟိုဘက်ပိုင်းကတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုညံရှိသလောက်ချဲ့ထွင်ပြီးတော့နော်နှလုံးသွင်းတော့ကြိုးစားတော့အာထုတ်တော့လောကီရေးမှာဒီလောက်ဆိုပြည့်စုံပါပြီနော်အဲ့တော့လောကုတ္တရာရေးမှာပြောကြစို့ဆိုတော့ခုဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတို့တွေမှာရှိနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပလားသိပါပါအေးတကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့အဲ့ဒီယုတ်နံကိုယုတ်နံပါပဲလို့ခင်ဗျားတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပလားမသိသေးဘူးခုဖြေတဲ့အဖြေကအမှန်ပဲသိရင်ခင်ဗျားတို့အရိယာသောတာပန်ဖြစ်ပြီအောက်တည်းဆုံးရှင်းလားရှင်းပါတယ်ယုတ်တရားဉာဏ်နံတရားကိုဉာဏ်နဲ့เนาะပိုင်းပိုင်းခြားခြားတစ်ချိန်လောက်သိထားဘူးတဲ့ဆိုရင်ကိုခင်ဗျားတို့သုလသောတာပန်အဲ့ဒီသုလသောတာပန်စိတ်ကိုပွားများနေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝမှာအပေတကားပိတ်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေရှိမရှိရှိပါတယ်ကောင်းပြီအခုလူဖြစ်လာတဲ့အခိုက်
1: ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးနဲ့တူခဲ့ခုကအစောပိုင်းကပြောခဲ့တာကလူဖြစ်ကျိုးနှပ်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်ဖို့အခုပြောမယ့်အပိုင်းကသာသနာနဲ့တွေ့ကျိုးနှပ်ဖို့ဘာလဲဘာလဲတို့လောကမှာပြောပြောနေတဲ့စကားရှိတယ်လူချင်းတူဝင်မဲ့အသက်ရှူချင်းမကြူဘူးဆိုတာအခုပြောတော့မှာခုနကလောကကြီးရာလောကမှာအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းကိုယ့်ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ခုနကလောကီကြီးကိုပြောတာဒီတဲ့ချဲ့ပြီးပြောစရာလေးအများကြီးရှိသေးတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ညာရှိရင်ရှိသေးလောက်သိလာပါလိမ့်မယ်မြင်လာပါလိမ့်မယ်နော်ချဲ့ပြောမယ်ဆိုအများကြီးကြံသေးတယ်အခုလောကုတ္တရာကြီးမှာဦးဇင်းတနေ့ကဝိပဿနာအလုတ်စင်နေတင်ရင်းနဲ့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်တကယ်အဓိကပန်းတိုင်ဟာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဦးဇင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆွတ်လက်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မနေ့ကဘာမပြောဘူးလားအရင်တစ်ပတ်ကလည်းပြောတယ်နော်ပြောခဲ့တော့အခုတော်ကောင်းတို့တွေဟာဒီနိဗ္ဗာန်ရဖို့အခွင့်အလမ်းရှိမရှိရှိနေတယ်အခွင့်အလမ်းနေပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝခင်ဗျားတို့မှာပုပ္ပေစာကတ္တပုံညတာရှေးကောင်းမှုကံပြည့်စုံနေရှေးကောင်းမှုကံပြည့်စုံတဲ့အတွက်သာသနာနဲ့တွေ့တယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့တယ်လူဖြစ်လဲရတယ်အသိဉာဏ်လဲရှိတယ်ပြည့်စုံနေပြီခုတရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အားထုတ်နိုင်လောက်တဲ့ကျမ်းမာကြီးရောရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းဘိုင်းမလဲသေးဘူးဟမ်ဘိုင်းဘိုင်းမလဲသေးဘူးတငယ်မပြန်သေးဘူးအသိဉာဏ်မချိုရင်းသေးဘူးရသေးတယ်တော်ပါလားဒီတော့ဒီသင်းသင်းသိလိုက်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေအချိန်ချင်းကြားဘူးနာဘူးမှတ်သားဘူးနေပါရဲ့သားနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပညာဖြစ်အောင်အာမထုတ်သေးတာကိုကိုကိုတည်ဆောက်နေတာလားဖြည့်ဆည်းနေတာဟုတ်ကျေးဇူးရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားနဲ့ပြောရင်သေစင်းစိုးသေဖို့စောင့်နေ။ဟင်မှန်ပါဗျာ။အိုချင်းစိုးနာချင်းစိုးသေချင်းစိုးဆိုရဲဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားဆရာတော်ကြီးကကရုဏာကြီးစွာနဲ့ပြောခဲ့တာနော်။ကရုဏာကြီးစွာနဲ့ကဲလို့ယုံနာတာပိုင်းခြားမသိသေးပဲသေရင်သေချင်းစိုးတကယ်သေချင်းစိုးမှန်ပါဗျာ။ဟင်အတ္တတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေနဲ့သေရမှာမြတ်သောသေချင်းလားယုတ်သောသေချင်းလားယုတ်သောသေချင်းယုတ်သောသေချင်းဗျာအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့မှာယုံနံကလေးပိုင်းခြားသိလိုက်တာနဲ့ကိုအနည်းဆုံးတစ်ဘဝနှစ်ဘဝအပေတကားပိတ်နိုင်လောက်အောင်ထိစွမ်းပကားရှိနိုင်တဲ့ဒီအတိတရားတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကို့အတွက်ကိုပွားများတတ်တဲ့တရားကိုကိုရွရွချွန်ချွန်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပွားများပြီးနေရမယ်လို့ကိုကိုကိုတည်ဆောက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းကြည့်သမ်းရုပ်ဆိုတာဘယ်သဘောရှိလဲဟုတ်ပြန်တဲ့သဘောအရင်တစ်ပတ်ကလည်းသင်တန်းရပြောနေပြီเนาะเนาะဓမ္မဒေသနာအစဉ်ရရုပ်သည်ဟုတ်ပြန်တယ်ဓာလေးပါဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားတွေနဲ့စုထားတယ်ရုပ်ကိုထောက်ပံ့တာကံစိတ်ဥရုအဟာရလို့ဆိုတယ်ကံမှာလဲကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလည်းဆန့်ကျင်ဘက်ပဲကဲတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရတဲ့အလူအရခင်ဗျားတို့အချိုးပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်အစဉ်ပြေးလိုက်ခဏအစဉ်မပြေးလိုက်အခုချိန်နေလို့ကောင်းလိုက်ခဏနေလို့မကောင်းလိုက်မျိုးစုံမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအေးရကံကံချိုးပေးတယ်ခင်ဗျားတို့အခုမြင်နေရတာကအခုမြင်ခွင့်ကောင်းလိုက်ခဏနေမြင်ခွင့်မကောင်းလိုက်ခုအိဋ္ဌာယုံဖြစ်လိုက်ခဏနေအိဋ္ဌာယုံဖြစ်လိုက်ဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအလို့ရအချိုးပေးနေတဲ့အတွက်ဒီအလို့ရအချိုးပေးနေတာကခင်ဗျားတို့ဘဝတဘာဝနေရမှာကောင်းတစ်ခါဆိုးတက်လဲပဲအဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့လောကတန်တရားနဲ့ခင်ဗျားတို့လင်းနေတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒီတော့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတတ်တဲ့သဘောကံကြောင့်လည်းဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတယ်စိတ်ကြောင့်ရောခုခင်ဗျားတို့စိတ်တွေလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးမနေဘူးလားမနေပါဘူးအခုပဲယူရွှွှန်ချွန်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်လိုက်တော့မှာလို့အခုပဲသားရဲသမီးတွေကမပြီးသေးလို့ဆိုတော့ခါလေသွားပြန်ရောဟမ်အခုပဲဟိုလူအေးမြဲမြဲဆောင်ထိုးဒီလူအေးမြဲဆောင်ထိုးနဲ့ဟိုလူလက်ညှိုးထိုးဒီလူလက်ညှိုးထိုးနဲ့လွဲသွားပြန်ရောအာအခုတစ်ခါလုံးတော့မယ်ဆိုပြီးဖြစ်ပြန်ရောနော်အခုကောင်းလိုက်ခဏနေဆိုးလိုက်မဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးစိတ်ကလည်းဖောက်ပြန်နေတာဥရုဝါရောအဟာရရောအဲ့တော့ဖောက်ပြန်စရာအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်သူဘာဖြစ်နေလဲဖောက်ပြန်အဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားတွေစုဝေးနေလို့ဖောက်ပြန်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတာဟာယောက်ျားတွေလားမဟုတ်ပါဘူးမိန်းမလားမဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားမဟုတ်ပါဘူးဘာတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ရဲဘာလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့တရားတစ်ခုဒါတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပြောလို့မရတာကိုညံနဲ့တခါတည်းပိုင်းချနိုင်အောင်ကြိုးစား။ဘာနဲ့ပိုင်းချ?ညံနဲ့ပိုင်းချ။ညံနဲ့ပိုင်းချနိုင်အောင်ကြိုးစား။ အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေအာနာပါနာလေးလှုပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လှုပ်ပြီးပြီကိုယ့်အတွက်တမာရီနော်နေ့စဉ်တမာရီပွားများသလားဝိပဿနာပညာပွားများသလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲစစ်ဆေးနေရအဲ့တော့ယုံနာနေငါတို့ကြားဘူးထားပြီကိုယ်ပိုင်ပညာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ငါတို့တွေဒီဘဝလုံလောက်တဲ့တည်ဆောက်မှုမလုံနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတ္တသမပဏိတိကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ကောင်းစွာတည်ဆောက်ခြင်းရင်ယုံနာကိုပိုင်းခြားသိအောင်ကြိုးစားဘာလို့မလဲအဲ့တော့ယုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာယုတ်သည်နော်တကယ်ပြောရင်ဟောဒီလုံးရတန်တန်ပုံဟာနမိတ်တကယ်တော့မျက်စိမိတ်ပြီးထိုင်ဆိုတာဒူးတောင်ပေါင်ခလက်ခြေသလုံးကောင်းဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသွင်တန်တန်ဒီဟာယုတ်မဟုတ်ဘူးဟွာတန်တန်တကယ်သိရမယ့်ယုတ်ကဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောတရားသက်သက်ကိုသာသိရပါတယ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတော့လက်မောင်းကြည့်လဲဖောက်ပြန်နေတယ်ရင်ပတ်ကြည့်လဲဖြောက်ဖောက်ပြန်နေတယ်ခေါင်းကြည့်လဲဖောက်ပြန်နေတယ်ခါးကြည့်လဲဖောက်ပြန်နေတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းကပြပြဒါဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောပဲလို့ညံနဲ့ပိုင်းခြားနိုင်မှဒါရုပ်ကိုသိတယ်လို့ပြောလို့ရရှင်းသလားဟုတ်ပရိစိတ်တို့သိတာကစာကျက်နေတာစာကျင်တာကနံစာနေတာကရုပ်သွားကျင်တာကနံသွားနေတာကရုပ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်နံနဲ့ရုပ်ဒါစာကျက်နေတာပရိစိတ်ကအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကဉာဏ်အမြင်ထိုးပေါက်ဖို့အတွက်တမာရီတည်ဖို့အတွက်ဘာဝနာနော်တမထဘာဝနာပွားများနေတာယုတ်ဖဲနာမဲယုတ်နာမဲယုတ်နာမဲယုတ်နာမဲယုတ်နာမဲနဲ့ဒီဘက်ကအသိဉာဏ်ပညာအာစိဏကံကောင်းလာအောင်တခါတည်းဒီပေါ်မှာခင်တွယ်မှုတာယာမှုတတ်မဲ့မှုတွေ့တာမှုတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းလွတ်ကင်းလာအောင်လို့အချိန်ဖန်များစွာယုတ်နာမဲယုတ်နာမဲယုတ်နာမဲယုတ်နာမဲယုတ်နာမဲနဲ့ကိုစိတ်ကိုတခါတည်းထုံမွန်းထားတယ်ဘာဝနာနဲ့ထုံမွန်းထားပြီးတကလားတကယ်တော့ညံနဲ့ထိုးတွင်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်ခြင်းတက်တက်ပဲဟုတ်ကလားဒုတိယတော်ပေါင်ခလက်ချူတို့ကောင်းဆိုတာမရှိဘူးယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးတကယ်ရှိတာဖောက်ပြန်မှုတက်တက်ပဲဟုတ်ကလားအဲ့တော့နံပိုင်းဆိုတော့နံမှာကြတော့ဒီဖောက်ပြန်တာကိုသိနေတာနံဖောက်ပြန်တာကိုသိနေတာပါလေအေးဒီယုံနာတရားဒီတိုင်းလေးဟောရင်ဒီတိုင်းလိုလေးဟောရုံပဲဖောက်ပြန်နေတာသိနေတာပါလေနံဒီခါပေါင်ကနာပြတယ်ခါကနာပြတယ်နာတယ်လို့သိတာဘယ်သူလို့နာနာတာကယုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ယုတ်နာနေတာကိုစိတ်မရှိဘဲနဲ့သိမလားမသိပါဘူးနာမရှိဘဲသိမလားမသိပါဘူးအဲ့တော့ခံစားပြီးသိတယ်မှတ်သားပြီးသိတယ်ပြုပြင်ပြီးသိတယ်နော်သိကြံရင်ကြံရင်နဲ့သိဆိုတော့ဒီအသိတရားလေးတွေဟာသိနေတာဟာနံပဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်တာကယုတ်သိနေတာကဖောက်ပြန်တာကသိနေတာကဟောအော်ဒါတိနေတဲ့ဟာနန္တရားပဲတိနေတာနန္တရားပဲဘယ်နာကတိတာတော့ဘယ်ဟာတိတာတော့လုံးမနေနဲ့ရှင်းလားရှင်းပါဘာလို့ဆိုတော့တချို့ကညံမမီပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာရယဝတ္ထုလို့ပြောထားတယ်ဟာရယဝတ္ထုလို့ပြောထားတော့အဲ့ဒီဟာရယဝတ္ထုဆိုတာနှလုံးအိမ်ကတိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုသိပ္ပံပညာရှာညံအုံနောက်ထဲကနောက်ကနံကြောလေးတကြောကတိတာဆိုတော့အုံနောက်ကတိတယ်ညင်းလို့ညင်းနော်ခေါင်းကတိတာပြောလို့ပြောရင်ဘက်ကတိတာပြောလို့ပြောတော်သူဘာပြောပြောတိတာဟာတိတာပဲဟုတ်ဘူးလားဘယ်နာတိတယ်လို့လိုက်ရှာရလို့သေးလားတိတယ်ဆိုမှတော့တိတယ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကတကူလုံးကိုပြတ်နေတာပဲဗျဒွါရ6ပေါက်လုံးမှာစိတ်မပေါ်နိုင်တဲ့နေရာမရှိဘူးဂျင်းနဲ့ကလားအဲ့တော့အဲ့ဒါတိနေတဲ့အတိကလေးကိုတို့ကအခုယုံဉာဏ်ကလေးမှာဒါဦးစင်းတော့ချုံခေါ်တာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘက်မှာဟောနေတဲ့ဝိပဿနာအလုတ်စင်သမသနာဉာဏ်ကရုပ်ဖဲရှိသေးလို့အဲ့တော့နံကိုအကျယ်မချဲ့ရသေးတဲ့အတွက်အကျယ်မချဲ့ဘူးချင်းချင်းလေးသိမယ်ဖောက်ပြန်နေတာကသိနေတာကဖောက်ပြန်နေတာကသိနေတာကဟောဒီလိုလေးသိနေတော့ဉာဏ်ထဲမှာပိုင်းခြားလိုက်ရင်တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့ယုတ်တရားနဲ့ဟောဒီယုံဉာဏ်ယုံဉာဏ်ယုံဉာဏ်ပဲယုံဉာဏ်ပဲယုံဉာဏ်ပဲယုံဉာဏ်ပဲနဲ့ဉာဏ်ကပိုင်းခြားရင်လေအဲ့တော့အသိဉာဏ်ကတကယ်ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိလိုက်ရင်သောတာပန်ဆိုတာအဲ့ယုံနံသိတာနဲ့လည်းဖြစ်သွားတယ်ရှင်းလားဉာဏ်တစ်ချက်ထိုးအဖောက်ပဲဉာဏ်တစ်ချက်အသိဉာဏ်လေးဒါမို့လို့ခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်အသိနဲ့ပြန်ပြောခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်အသိအဲ့ဒီအသိကလေးကန့်ရင်သောတာပန်ဆိုတာဘာမှမခက်ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တွေမှာအာဟိုပြရတဲ့နီလန်းနေရာလဲမျိုးစုံပြထားတော့ဟာဘယ်ညာပြီးမှဘယ်ညာဘယ်ညာပြီးမှဘယ်ညာဘလို့လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းတရားနာကြရင်နဲ့တရားနာရင်သောတာပန်တည်သွားတယ်လို့မကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဘူး ဂန္ဓာတပုတ်နာရင်လည်းဒီအတော်တော်ပန်တည်သွားတယ်လို့မကြဘူးလားအေးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးနော်ယေရမဟိတုပ္ပဘုရားတရားအလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေပဲဒါလေးသိလိုက်တာနဲ့ဖြတ်ဆိုညံတဲ့ဟာဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတတ္တဝါမရှိဘူးသူမရှိဘူးငါမရှိဘူးအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဓမ္မသက်သက်ဖြစ်ပြီးဓမ္မသက်သက်ပြည့်နေတာပဲလို့ညံကထိုးရင်းချလိုက်တာသောတာပန်တည်သွားတထိုင်နေရှင်းလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီထိုးထွင်းဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့စီကိုရောက်ဖို့ဆိုတာကဒီနောက်ကကိုရှိမှလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကိလေသာပါနေမှညံကဖောက်နိုင်တာအခုခင်ဗျားတို့ယုံနာနေအချိန်ချင်းကြားနာနေရပြီမဲ့တပည့်တော်တို့ကြတော့ဘာလို့သောတာပန်မတည်တာတော့ဆိုတော့ဒီမှာအတ္တမာနဒိဋ္ဌိတွေကရှေ့မှလွှမ်းခြုံတာငါတရားနာနေတယ်ငါတရားအထုတ်နေတယ်ငါမြင်နေတာငါသိနေတာဟောဘယ်သူကဝင်နေလဲဒိဋ္ဌိကဝင်နေဘယ်သူကဝင်နေလဲဒိဋ္ဌိကဝင်နေတာအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးများသမာဓိတည်လာရင်ဟုတ်ပြီငါတော့တော့ဟုတ်ပြီဟောမာနတော့ပါလားအဒီလိုဆိုတော့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဆိုတော့ကိလေသာရှေ့ကလွှမ်းခြုံထားလို့ဆိုတော့ဒီကိလေသာဆိုတာအလိုလိုပါသွားမှာမဟုတ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပေးခဲ့တဲ့ဥပမာတွေလိုပဲနော်မြစ်ထဲကမျောလာတဲ့ထင်းတုံးအဆိုကြီးရေသပန်းတုံးအဆိုကြီးကိုကမ်းပေါ်တင်တင်ပြီးပြီးချင်းမီးရှို့မရဘူးအဲ့တော့မီးလောင်ခြင်းမလုပ်အောင်ချောင်းလန်းအောင်မချောင်းလို့အောင်မခုခင်ဗျားတို့ကိလေသာတွေစုံစွတ်နေတဲ့စုံစွတ်နေတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ဒီဖောက်ထွင်းနိုင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့မဖောက်ထွင်းနိုင်ရခေါင်းလာလို့မကြည်မနက်ညူစုမှုနော်စိတ်ဓာတ်ကြမှုတွေဖြစ်လာရင်ရှေ့ရောက်ပါအောင်မလားမရောက်ပါဘူးအောင်မြင်ပါအောင်မလားအောင်မြင်ပါဒါဖြင့်အဲ့ဒီမရရခေါင်းလာလို့ဆုပ်ယုပ်တဲ့စိတ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဝင်လာရင်ငါဒီအောက်တန်းကြတဲ့လူဖြစ်တော့မှာပဲလို့သာတတိထားဟုတ်ဘူးလားမရသေးဘူးဆိုတာမရထိုက်သေးတဲ့အကြောင်းတရားရှိနေလို့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကသတိပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိပဿနာအလုပ်တာလုပ်ပါတယ်မနဲ့အာထုတ်ညံ့နေရမယ်ညံ့နေအာထုတ်မနဲ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာကြားမခိုးစေနဲ့ဒါလေးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်သေးတယ်ပါတယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အချိန်ချင်းအာထုတ်နေကြတာဘာလို့မရလဲဒါပဲပေါ့ဗျာအပြည့်ရှင်းနေတာကိုဘာလို့ပြဿနာတက်နေတာတော့သဘောပါလားဒီကိလေသာကိုငါတို့ကြားထိုးနေသေးလို့မရတာအဲ့တော့ကိလေသာကြားမထိုးအောင်ဒီဘက်ကအာစိဏကံကောင်းအောင်တခါတည်းတမာတိတမာတိဆိုတာတမာတိများများပွားများများပွားနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာတခြားမဟုတ်အဲ့ဒီတမာတိကိုပွားများနေမှဒီယုတ်တရားနန္တရားယုတ်တရားနန္တရားချိန်ဖာများစွာရှိတော့အော်ဒါယုတ်သဘောပဲနန္သဘောပဲယုတ်သဘောပဲနန္သဘောနဲ့ညာကစူးစိုက်ပြီးတော့ဒီဘောမှာထိုးထွင်းသိလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီဘက်ကိလေသာပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခမရတို့ကျုပ်တို့ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိလေသာပါလာလို့ညာထက်လာရင်ညာကြည်လင်ခြင်းနော်ညာကတမာရီနဲ့ပညာနဲ့တွဲတက်လာရင်ညာကြည်လာညံကြည်လိုက်ရင်ဒီကောင်ဝင်ဝင်နောက်ချက်တယ်။ဟာငါတော့တော်ဟုတ်ပြီ။ငါတော့တော်နေရကြပြီ။ငါတော့ဟုတ်တော့မှာပဲ။ဟင်?ကျိုင်းဆိုငါတော့ပြီးတော့မှာ။ဘယ်ကောင်ဝင်သွား။ဒိဋ္ဌိကိလေသာဝင်သွားပြီ။တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဝင်သွားတဲ့အတွက်ကိလေသာဘာဖြစ်သွား?ကြားခိုးသွား။ရှင်းလား။ तू ကသင်္ခါရုပိတ်ခဏ်ညာဂုတ္တဝဉ္ဇဆိုတာသင်္ခါရုပိတ်ခါဆိုတာသင်္ခါရတရားယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားအားလုံးကိုဥပိ္ပခာပြုလိုက်ပြီဥပိ္ပခာဆိုတာတဒန်းနဲ့သူ့ကြောင့်တုံလို့ချင်းမရှိတော့သူ့ဘောမှာตายရခြင်းမตายရခြင်းမရှိတော့တာဒါဥပိ္ပခာခေါ်တယ်အဲ့တော့အဟောကအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်လေးစိုက်တော့မှာဒါပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမိန်းမမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကိုအတ္တမရှိတဲ့အဆိုင်ခဲမရှိတဲ့လုံးရတဏ္ဍာမရှိတဲ့အနတ္တတရားတသက်ပဲဒီလိုလေးသိနေတဲ့အချိန်ဒီလိုလေးသိလိုက်ရင်ဟုတ်ပဲနိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှာမဉဏ်ကူးတော့နီးနေအဲ့ဒီကက္ခံကလေးသင်္ခါရုပ္ပခာဉဏ်သင်္ခါရတရားဥပ္ပခာပြုပြီးပြီဂုတ်ရူဉဏ်ဆိုတာဒီသင်္ခါရသင်္ခါရဒုပ္ပခာဉဏ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်တာပဲပြန်ပြီးတော့နှလုံးပွင့်တာပဲ အဲ့တော့ဒါလေးနှလုံးသွင်းချလိုက်လို့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်းချလိုက်ဟိုဘနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့အဲ့ဒီနာလေးကပ်ပြီးမှကိုသူကဝင်ပြီးတော့ထိုးသေးတယ်တဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကအခုလောက်တမင်ညကြိုးစားယုံနဲ့ရမလားမ
2: ရပါ
1: ဘူးကိလေသာမချောက်သေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိလေသာထူဝင်ထူတော့ကြာလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ရင်ဘယ်သူမရဘူးလို့တော့မဆိုလိုဘူးတဲ့နော်ပင်ပင်ပန်းပန်းအားထုတ်ပြီးမှနေနေရမယ်လူလည်းရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဟုတ်ကလားပင်ပင်အားပန်းပန်းအားထုတ်ရပေမဲ့မြန်မြန်ရတဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းအားထုတ်ရတယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းအားထုတ်ရတယ်ဆိုတာကိလေသာထူပြောတာရဲ့အတိတ်ကပုပ္ပေစာကတ္တပုံညတာနဲ့မပြည့်စုံတော့အာကုသို့များခဲ့တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကနှိပ်စက်တယ်ပင်ပန်းတယ်နွမ်းပါတယ်သူများထိုင်တယ်လို့ကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူးကြာကြာထိုင်ပြန်တော့ပင်ပန်းလာတယ်ဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒါအတိတ်ကညာသို့သောအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒီကိလေသာကိုထိုးဖောက်နိုင်ရင်ထိုးဖောက်နိုင်တယ်လို့မြန်ဒီနေ့ကလားတချို့ကျချမ်းချမ်းသာသာအားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြာကြာမှရတယ်ချမ်းချမ်းသာသာအားထုတ်ရတော့ဒီချမ်းသာမှုနောက်မှာတရားထိုင်ရင်းနဲ့တခါတည်းပီတိဖြစ်လွယ်တဲ့တမာတိတီလွယ်တဲ့တီလွယ်တဲ့အလဲအောင်အဲ့ဒီဘုံမှာတခါတည်းမာနတွေဝင်ပြီးတော့ဒီဘုံမှာตายာပြီးမွေ့လျော်ပြီးတော့နေလိုက်တာရှိမတက်တော့ဒီလိုကြာတာတွေရောမရှိဘူးလားချမ်းချမ်းသာသာအထုရတဲ့ကြားတယ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မာမောဂလန်ကြည့်ရင်ကိုဒါပဲရှင်မာမောဂလန်ကြီးကပင်မနဲ့သိပ်ပင်မနဲ့တရားအထုရငိုင်မင်းနေတာရဲ့သူ့မလေးဒီနိဝရဏတွေကို तू တွန်းလှန်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမြန်မြန်ရသွားတယ်ခொနည်းရဲ့နဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ယဟန်ဝတ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့ချမ်းချမ်းသာသာ तू ကသိပ်ပင်မမှုဒါပေမဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတခါတည်းပြန်ပြီးကစားနေတာဉာဏ်ကလှည့်ပြီးကစားနေတာအော်ဒါဘိညာဉ်ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာပဲဒါဆိုရင်ဘာပဲ ਨੇ သုံးသပ်နေတာ ਨੇ ရှိမရောက်14ရက်ကြာပါသဘောပါလားဒီတော့ဦးဇင်းတို့တော်အောင်တို့တွေပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးဗျနော်ပင်ပင်မမအားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နေနေမှရပင်ပင်မမအားထုတ်တယ်မြန်မြန်ရတက်တောင့်တသာအားထုတ်တယ်နေနေမှရတက်တောင့်တသာအားထုတ်တယ်မြန်မြန်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာမရဘူးဆိုတာပါလားဒါဖြင့်လှုပ်ဖို့သာလိုရင်ကျင်းရသလားအဲ့တော့လာမယ့်ဥပုံနေ့ကြတော့တို့ယုံနာဆက်တက်မှာပေါ့နော်ယုတ်တရားအကြောင်းလိပ်ပတ်လေအောင်ပြောပြီးအန္တရာအေးစေးစေးပေါ့တခုချင်းတခုထိုးဖောက်မိရင်လည်းပြီးတာပဲနော်တချို့တရားလောဘကြီးတယ်ဟာဟိုလိုလေးတိုးဟောက်ဒီလိုလေးမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားတခုကောင်းကောင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလို့ခင်ဗျားတို့ထိုးဖောက်နိုင်ရင်လည်းသောတာပန်သက္ကရာကနာကယဟန္တာဖြစ်တာပဲသဘောပါသလားအများကြီးသိဖို့မလိုဘူးအများကြီးသိပြီးဟုံနေတဲ့လူတွေတဘောကြီးဟမ်အရေးကြီးတာကဘာကြားမခုဘူးကိလေသာသာကြားမခုအောင်ခင်ဗျားတို့အားထုတ်နိုင်ရင်ဒီဘဝမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ယုံသလားယုံရင်အတ္တသမပဏိတိစကိုကိုကိုသာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တိဆောက်တော့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ခုနလောကီရေးရလည်းပြောပြီးလောကုတ္တရာလည်းရေးရလည်းပြောပြီးအဲ့ဒီတွေ့တို့တပ္ပုရိတုပနေတရားဆိုတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမလို့ဘူးလားမလို့ပါဘူးအဲ့ဒါနောက်တော့ဘာဟုသိသိစသိပင်းစဆက်သွားကြတာပေါ့ကျင်းရတယ်နော်ကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့နည်းနည်းအဲယုံနာအားလုံးဟာမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားမြဲသောတရားဒါဖြင့်ကိုကိုကိုအထက်တန်းရောက်အောင်ကြိုးစားလို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့ဖြစ်လေရာဘဝမှာဖြစ်သမျှဘဝလေးနဲ့ပဲတင့်တယ်နေကြမလားအထက်တန်းရောက်အောင်ကြိုးစားမလားအေးဘဝကိုပြီးပြီးရောဘယ်လိုလိုက်ပါနဲ့ဒါမို့ရှိပညာရှိတွေဆုံးမခဲ့တာသိကောင်းတယ်လှုပ်တလို့ဖြစ်နေတဲ့ဘဝမှာဖြစ်တလို့မလှုပ်ကြသမ်းမှနဲ့နင်းဒါမှမဟုတ်သေးကလေးတွေအများသားပြောတယ်အလုံးလုံးနေလဲမင်းတို့ဖြစ်တလို့မလှုပ်ကြနဲ့ဥစ္စာတော့သူတို့တွေပြောအောင်ပြောတာပေါ့ငါလှတာလည်းကြိုက်ကောင်းတာလည်းကြိုက်တယ်လှလည်းလှရမယ်ကောင်းလည်းကောင်းအောင်သဘောပါလားဆိုလိုတာတတ်တတ်ရရပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုလှုပ်ထားတဲ့အခါနောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်စရာမလိုအောင်သဘောပါလားစေတနာအပြည့်နဲ့အာမံအပြည့်နဲ့ကြိုးစားကြစမ်းပြောတာဘယ်အလုံးမှဖြစ်တယ်လို့မလုံးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့အကျင့်ပါသွားရင်ဖြစ်တယ်လို့နဲ့ပဲဘဝနေကုန်ချုပ်သွားမှာကျင်းနေပြီလားကဲဒါဖြင့်ဒီနေ့ဆက်ပြီးသတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လောကုတ္တရာမှာခင်ဗျားတို့အတွက်မဉဏ်ဖွဉဏ်ရနိုင်တဲ့အတိတရားတွေရနိုင်ပြီသားလို့မှတ်ထားအဲ့ဒီအတိတရားနဲ့ဒီဘဝမှာတကယ်တည်ဆောက်ရင်နေပါရနိုင်မရနိုင်ယုံယုံကြည်ကြည်အားထုတ်ကဲဒါဖြင့်သတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည်မလဲကိုကိုကြည်ခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချင်းယုတ်တရားနဲ့ယုံနာအလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်က မဂ္ဂသစ္စာလာရင်ဒီဘက်လောကဒေါသမောဟမာမာနတွေအတ္တတွေဒိဋ္ဌိတွေလာအောင်မလားမလာပါဘူးသေတာကသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းသေမှာတော့နောင်ကျိုးဒုက္ခလာအောင်မလားမလာပါဘူးနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အေးကဲလို့သစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမလျော်မပေါ်ဆာသောတည်းမလျှော့သောဇွဲလုံးလဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်ရေးအတွက်ဘဝတသက်တာလုံးအတွက်အရေးကြီးဆုံးဓမ္မဖြစ်တဲ့ဒီနေ့အတ္တသမပဏိတိစကိုမရအရတိဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ကဲနားကြစို့

2019ရဲ့6လ92ခုမြန်မာပြည်မျိုးမိုးကုတ်ပတ္တနာတရားစီရင်တော်ဝင်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးတွင်ကံတမ်းနာဆွေးနွေးဆရာတော်ဦးကောပူဇာအရှင်သူမြတ်ဟောကြားအပ်တော်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နှင့်တစ္ဆာ၄ပါးတရားတော်တဏ္ဍာထာဘိကဝေဝိဟရထမာအနာထာလို့ဟောတော်မူပါသည်အတိတ်ကကတော့အာကုဇရာဝိပဿနာတရားလက်ပိုင်ထား၍ကြွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာကုရာတရားနဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီဒေသနာတော်အရာပင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္ဒိတမိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲသာဝရတရားဒဂမတို့ကိုတဖွာပွားတတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိပိကျဲအတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလည်းကိုစီကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထပ်မှနှုတ်ဆိုပါပဲဒီကနေ့ဩကတရဏတုတ်ကိုဟောရပါမယ်ဩကတရဏတုတ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာဩကဆိုတာဩရဲ့ခါရဲ့နှစ်လုံးပါတာပေါ့ဩကတော့စွန်ဖုံဖိဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခါကတာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီတော့ဩခာဆိုတဲ့သက္ကလုံနှလုံးကရွှမ်းဖုံဖိပြီးတော့တတ်တတ်တဲ့အရာဒီအတိတ်ကပေါ်လာတာပေါ့ဒီရွှမ်းဖုံဖိပြီးတော့တတ်တတ်တဲ့အရာဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေဝဲဟိုဝဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကြာကြာကြီးလဲနေတာမဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့လက်ပြစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမျက်နှာဝကြဲကြဲသက္ကလုံကြီးထဲမှာရေတွေထဲလက်နဲ့နှိုက်ပြီးတော့အဝိုင်းပွေလိုက်မယ်ဆိုရင်လေဒီကြလေကြလေကြလေနဲ့မနေသေးဘူးလားအဲ့ဒါဝဲပေါ်ဝဲဆဲပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီထဲတရက်တရက်အချောက်ကလေးများထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတရက်အချောက်ကလေးကြလေကြလေနဲ့လဲလိုက်နေမှာပဲအစတော့ကြဲကြဲပါပဲတပြေးတပြေးတပြေးတပြေးနဲ့ဟောအတွင်းပဲကြုံကြုံကြုံကြုံသွားပြီးတော့ပြဲ့နေတဲ့ဝဲကလည်းအလဲကောင်းခွက်ခွက်ပဲနောက်ဆုံးကျတော့အလဲကောင်းလည်းရောက်ပြီးတော့စုပ်စုပ်အောင်မြုပ်သွားတာအပေါ်ကရေတွေကဖိပလိုက်တယ်မဟုတ်လားပြစ်ပြလိုက်တာကောကောတုံးကတော့ဆက်ဆက်ပတ်ဆက်လှည့်မှု့ပြီးတယ်မှု့လို့အားရအောင်မှု့ပြီးပြီးဆိုတော့အလဲကောင်းလဲရောက်သွားရောအပေါ်ကနေဖုံဖိပြီးတော့အောက်ကိုနှဲ့ပြလိုက်တာရေရဲတွေရဲ့တဘောကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတိတိကျကျတဲ့ဥစ္စာတွေကြတော့မြစ်ဒီချောင်းတွေဝဲကြီးတွေလည်းများရောက်သွားပြီဆိုရင်ဝဲကြီးတွေဟိုမြစ်ပြင်ကျဲကြီးတို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဝဲကြီးတွေကကြီးသေးတာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာစီတွေရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတရားကြားလဲကြားလဲကြားလဲကြားလဲနဲ့မထွက်နိုင်ဘူးမလွယ်ပါဘူးဟိုတခါတလေဝါဖောင်ကြီးတွေများဖောင်ကြီးတစ်ခုလုံးဒီထဲကြားလဲကြားလဲဖြစ်နေတာအိုးအတဲတခုကိုယဉ်သမာမာနဲ့ကြားလဲကြားလဲနဲ့ဩဒုက္ခပါပဲဖရာဖရာဖရာဖရာနဲ့ပထမတော့ကြဲကြဲကြဲကြဲကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းချင်းချင်းကြတယ်ဝဲဆိုတော့ဒီပတ်ချလဲကမြင့်မြင့်ကြီးအလဲကောင်းကတုတ်ပြီးတော့ထားတော့ရေကတော့လို့နေတယ်မဟုတ်လားနောက်ဆုံးအလေကောင်းလဲရောက်သွားရောစုပ်စုပ်အောက်ကိုမြုပ်နှစ်ပြလိုက်တာဘာဖောင်ကြီးတခုလုံးဟိုကြီးအောက်ထက်ရောက်သွားတော့တာအဲ့ဘလို့အာရအောင်ဟွေပတ်လှဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအောက်ကိုနှင့်မြုပ်မြုပ်ပြီးတော့တတ်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေဟာဝဲပေါ်ဝဲရေဝဲပေါ်နော်ရေဝဲပါဠိလိုတော့ဩဃဟိုဘာသာပြန်မဲ့စင်နော်ရေဝဲဝဲနဲ့ဩဃနဲ့တွဲရင်ဝဲဩဃအဲ့ဒီသဘောတရားလိုတာပဲဘုန်းကြီးတို့ဝဲဩဃသဘောတရားလိုတရားများလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဩဃလို့ပဲပုံတူကိုကတူတဲ့အနေနဲ့ဒီမှာဟောပါတယ်ဩဃဆိုတဲ့သဘောတရားရေဝဲကြီးတွေလိုနေတဲ့သဘောတရားဒီမှာ၄ပါးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောတယ်အဟောတော်ဘသူတွေတို့ဆိုတော့နံပါတ်1ကကာမောကနံပါတ်1ကကာမောကဟုတ်တယ်နော်နံပါတ်2ကြတော့ဘဝကဒါတယ်လို့နံပါတ်3ကဒိဋ္ဌောကဘယ်လိုလဲဒိဋ္ဌောကနံပါတ်4ကြတော့အဝိဇ္ဇောကဘယ်လိုလဲဩဃာပဲနှမျိုးတော့လူမျိုးနံပါတ်1ကကာမောကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကအ
ဲ့ဒီလို၄မျိုးရှိပါတယ်ဒီ၄မျိုးကလည်းဟူဝဲကြီးတွေလိုပဲမှွေပတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအောက်နှစ်မြုပ်ပြစ်လိုက်တာအာဟူကဝဲကြီးတွေနဲ့တူတာပေါ့တူတယ်ကာမောကနံပါတ်၁ကာမောကဆိုတာကာမနဲ့ဩကာနဲ့တွဲထားတာဟူကာမဆိုတာငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တို့အပေါ်မှာတွဲတာနှစ်တက်တက်တယ်လောဘဟုတ်လားငါဘာအယုံကာမဂုဏ်စာဟုအရှင်းအတန်အနံ့ရတာတိတိစရာကြံတွေးစရာလို့6မျိုးရှိတဲ့အနေနဲ့နောက်ဆုံး2မျိုးကိုဖယ်ထားလိုက်ပါစစ်တဲ့2မျိုးတော့5မျိုးအဲ့ဒီ5မျိုးကလည်းတာမန်မဟုတ်ဘူးအင်မတအင်မတအကောင်းကြပေါ့အကောင်းကြဆိုပေမဲ့လို့အယုံကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်သက်တဲ့အကောင်းကြပြောတာပါဒီတော့အရှင်းအတန်အနံ့မှာတာမန်မဟုတ်ဘူးကောင်းပြီဆိုတဲ့အရှင်းကောင်းပြီဆိုတဲ့အတန်ကောင်းပြီဆိုတဲ့အနံ့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတူအတူအဲ့ဒါဟာ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကာမဂုဏ်တရားအာယုံ၅ပါးဒါပြောတာပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာဖြစ်တတ်တဲ့လောဘသူတို့တွေဟာကာမောခာဒါကခုနကငါးပါးအာယုံကလည်းတွေ့တာခံရတဲ့အတွက်သူတို့တွေလည်းပဲကာမောခပဲတဲ့ဒါဖြင့်၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်လည်းကာမောခသူတို့ကိုတွေ့တာတဲ့လောဘကလည်းကာမောကကာမဩခဒီလိုနော်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာဘဝတန်တရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တွေကိုမှွေနေအောင်သူတို့ကဆဲတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ခြားနာမပေးဘူးဟိုအောက်ကိုအပယ်လေးပါးချအောင်မြုပ်ပြလိုက်တာအဲ့ဒီလိုမြုပ်ပြတဲ့အထက်သူတို့ပါတာပေါ့ဘသူတို့ကာမောကအေးအဲ့ဒီလိုတွေပါသိကြကြမယ်ဘဝကဆိုတာဘဝနဲ့ဩခဘဝနဲ့သာတွေ့တာတာဘဝဆိုတာကယူပဘုံအယူပဘုံကိုရောက်ချင်တဲ့လောဘတဏှာအထုတ်ထားလို့ရပြီးသားဆံကလေးတွေကိုမလွတ်နိုင်တဲ့တဏှာအဲဒီလိုဥစ္စာကြတော့ဘဝကပါတယ်တို့အဲအဲ့လိုဆိုယူပဘုံအယူပဘုံအထက်ပိုင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတော့တနေ့အောက်ပိုင်းတန်လျာမှာတွေ့တာတဲ့ဥစ္စာကကာမောကအထက်ယူပဘုံအယူပဘုံတွေကိုလူချင်းနဲ့ရောက်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့တဏှာကြတော့ဘဝကနှစ်မျိုးလုံးလောဘကြီးပါပဲဟုတ်တယ်နံပါတ်1ကကာမောကနံပါတ်2ကဘောဓာဆွတ်သွားလိုက်မယ်ဒိဋ္ဌောကဒိဋ္ဌောကဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဩဃနဲ့တွဲထားတာဟိုဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာတတ္တဒါဒိဋ္ဌိအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိပြည့်ကြဒိဋ္ဌိတွေအပြည့်ချက်တော့62ပါးဒီတတိသဘောတရားတွေဟာသူတို့တတိကလည်းပဲဘဝတန်တရားတွေကိုလဲအောင်ပတ်အောင်ပွေပြီးနောက်ဆုံးအောက်ကိုအပယ်လေးပါးထိအောင်မြုပ်တာပဲ။အဲ့ဒါသူတို့ကဩဃနဲ့မတူဘူးလား။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကလည်းဩဃနဲ့တူတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဩဃနဲ့တွဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌောကပြောတာ။နောက်တစ်ခုကြတော့ပါတယ်တို့။အဝိဇ္ဇောကဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဩဃနဲ့တွဲထားတာ။အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတတ်တဲ့သဘော။ပါမတိတာပဲဟုတ်တယ်ဒီတာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတိဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဆိုတာ तू မတိဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုပါပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်ကြောင်းလောဘတဏ္ဍာဟာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာလည်း तू မတိဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်ဟာနိရောဓသစ္စာဆိုတာလည်း तू မတိဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမက္ခင်တရားတွေဟာမက္ခသစ္စာဆိုတာလည်း तू မတိဘူးအဲ့ဒါလို့သစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိဘူးဆိုရင်တော့ဘာခေါ်ရဲ့အဝိဇ္ဇောကအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုယဉ်နဲ့နှလုံးထဲရောက်နေလို့ရှိရင်လည်းသူတို့တွေကဘဝတန်ပြရတဲ့လက်ပတ်မှွေပြီးနောက်ဆုံးအပယ်လေးပါးတည်းအောင်အောက်မြုပ်နှစ်တတ်တာပဲဒါတော့ဒီလေးမျိုးဟာကိုကရေဝဲတွေနဲ့မတူဘူးလားတူတယ်ရေဝဲတွေနဲ့တူတဲ့တရား

တိတကနံပါတ်1ကာမောဂကလောဘဒနာအောက်တန်တရားတဲ့ဆရာပြေတာတာပေါ့နော်နံပါတ်2ဘောဂဆိုတော့အချက်ယူပဖို့အယူပဖို့ဆိုတော့အချက်တန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြေတာတဲ့လောဘပေါ့သူတို့2မျိုးလုံးဟာလောဘကြီးပဲမဟုတ်လားပေါင်းလိုက်လို့ရတာပေါ့နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ပေါင်းလို့ရတာပေါ့သူတို့တပြေရပါတယ်လို့လောဘနံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိနံပါတ်4ကအဝိဇ္ဇောကအဝိဇ္ဇာမောဟအတူတူပေါ့ဟုတ်တယ်ဩကတ္တာဟောယင်မှာကလွှမ်းကဖိတနှစ်မြုပ်တတ်သည့်အယယပင်ရေအယင်ဒီအစတုန်းကတော့ဩကဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလွှမ်းဖိဖို့ပြီးတော့အောက်ကိုနှစ်မြုပ်တတ်တဲ့ရေဝဲပြောတာပါပဲနောက်တော့အဲ့ဒီရေဝဲနဲ့တူတဲ့ဒီလေးမျိုးလည်းပဲဩကပဲပေါ့အဲလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့မောဟနဲ့အဝိဇ္ဇာအတူတူမဟုတ်လားဩကတ္တာဟောယင်မှာကလွှမ်းကဖိတနှစ်မြုပ်တတ်သည့်အယယပင်ရေအယံဒီဤတွင်တမှုတတိသူဖြစ်တတိသူစာတတိသူပစာရသူရဲ့အနေနဲ့ပြောတာဤတွင်တမှုတတိသူဖြစ်ဤသူဆွဲဤအပေတိအောင်သူတို့တရားဟောအောက်အပေတိအောင်နှစ်မြုပ်တာပေါ့ပတိသူဖြင့်ဤသူဆွေနှိအပေတိအောင်မိမိကိန်းရာတတ္တဝါကိုလွှမ်းကားဖိတတ်နှင့်မြုပ်တတ်သည့်သုံးရာသဘောလောတိတ်မောကိုလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ဒီသုံးရာသဘောလောတိတ်မောကိုခေါ်လို့ဩကအမိဒီကိုနဲ့တူလို့ဒီလေးမျိုးကိုလည်းပဲဩကလို့ခေါ်လိုက်တာဒါဖြင့်ဒီလေးမျိုးဟာဘုန်းကြီးတို့တကယ်အဲကိုလှက်ပတ်မှုပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့အပေတိအောင်နှစ်တယ်လို့ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီပေါ့အေးလွန်ဖုံးပြီးတော့အပေလေးပုံတိအောင်နှစ်မြုပ်တတ်တတ်တဲ့တရားပဲနှစ်ပါးဘုသူတွေတုံးဆိုကာမောကာကဝောကာဒိဋ္ဌောကာဝိသောကာဘယ်လိုလှဲ့တာလဲဒီတရားတွေကလှဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလှဲ့တာလဲဆိုတော့အမေဒီဘုန်းကြီးတို့တွေမနဲ့မိုးလင်းလာပြီဆိုရင်သူတို့တွေကလောဘဖြစ်တဲ့သဘောကလေခိုင်းတယ်ဟဲ့ဘယ်လောက်ထိအောင်အိတ်နေလို့တော်မလားဟဲ့မိုးပဲလင်းပေါ့ပဲဟဲ့ထကြဟဲ့သူကလောဘကလေဟိုးခိုင်းလိုက်သမားဒီတိုင်အိတ်နေလို့တော်မလားသူများတွေဟိုမှလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတော့ပြလာလာဖြစ်ကုန်ပြီတို့အိမ်ကလူကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ပြင်းနေရတာလဲဘာလဲနဲ့နှိုးတော့သူလူလဲထရတာပေါ့အဲ့ဒီကင်သွားဟဲ့အလုတ်ခွင်ဒီတိုင်းနေလို့တော်ပါမလားဆိုတော့အလုတ်ခွင်မသွားရဘူးလားသွားရတယ်တုတ်တုတ်ရွာရွာမြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးတုတ်တုတ်ရွာရွာလုံနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာပဲတခြားသူမဟုတ်ဘူးခိုင်းတဲ့သူရှိလို့ပေါ့ဘယ်သူကခိုင်းကာမောဂကခိုင်းတာပေါ့ကာမောဂရဲ့တရားကိုကလောဘပဲမဟုတ်လားသူကခိုင်းတယ်လောဘတဏ္ဏကာမောဂအတူတူပဲပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒါလုံးနဲ့ရှောက်ခန်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာသုတ်တူရောရတမျိုးလုံးအငြင်းနေကြရရဲ့လားနေကြဘူးအရှိကအနောက်သွားအနောက်ကလူကအရှိသွားတောင်းကလူကမြောက်သွားမြောက်ကလူကတောင်းသွားသုတ်လို့ရရတကယ်မနဲ့မိုးမှမလင်းသေးဘူးလေးနာရီထိုးရင်ပဲကြွက်ကြွက်ကြွက်နဲ့ထားကြရပြီမဟုတ်လားဒီနေ့တော့သုတ်သုတ်ရှာရှာသွားသွားလာလာလုံနေကြတဲ့ဥစ္စာသူ့ခိုင်းတဲ့သူရှိလို့သူကခိုင်းတာတော့ကာမောဂကခိုင်းတာဟိုမြေပြန့်ကလူတွေကတောင်ပေါ်ရောက်တောင်ပေါ်ကလူတွေကမြေပြန့်ရောက်ဒီလိုလားဟိုဒီနိုင်ငံကဟိုနိုင်ငံရောက်ဟိုနိုင်ငံကလူတွေကဒီနိုင်ငံရောက်ဒီလိုဆက်ပတ်သွားနေတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးခိုင်းတဲ့သူကခိုင်းလို့တကူကခိုင်းတာတော့ကာမောဂကခိုင်းတာပြီးတော့မှညကြမှမှောင်မှပြန်ရောက်တာမေတ္တာတောင်မှဆက်တနာကြီးတတ်မှတ်ထားလို့ဒါပေါ့တတ်မှတ်မထားရင်တ냐လုံးမဟုတ်လားလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့သွားသွားလာလာအိမ်ကလေးဆောက်ထားရပါတယ်အိမ်ကောင်းကောင်းတော့မနေရဘူးညအိမ်ုံကလေးအိပ်ပြီးမနေ့စောကြထွက်ရတော့တာမဟုတ်လားပြီးတော့ညတမပြန်ရောက်လာပြီးတော့ခဏကလေးအိမ်ပြီးတော့တခါအစောကြီးပြန်ထွက်ရတာဟိုကိုအိမ်ကိုကြကြနာနာတော့မကြည့်နိုင်ဘူးနော်မကြည့်နိုင်ဘူးညအစောကြီးထွက်ပြီးတော့ညမှောင်မှပြန်ရောက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဘသူကခိုင်းတာတနည်းလုံးနဲ့ဘယ်ကမလဲတနိုင်ငံလုံးနဲ့သူခိုင်းတာပေါ့တနိုင်ငံလုံးနဲ့ဘယ်ကမလဲတစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့သူခိုင်းတာ
အဲမွေပတ်ပြီးတော့အဲ့လိုခိုင်းလို့များဟောတခါတည်းဟိုအရာထူဟတ်ထူလဲပြီးတော့များအဲဒီလို့ရှင်သူကသဘောကြသည်လောဘတနာရွတ်စက်တယ်တော့ခိုင်းလိုက်သမားအငိမ့်မနေနဲ့ဟဲ့သွားဟဲ့လာဟဲ့ကို့ရှိမှကို့စားရတာဘယ်သူများဥစ္စာသွားအာကိုနေလို့တော့ဗမလားဟဲ့ဆိုတော့အမေကို့ရှိမှကို့စားဆိုတော့ဒီလုံးကပါလာတယ်ဒါကပါသဘောတော့ဒိဋ္ဌိသဘောဒီထက်လည်းပါသေးတာပေါ့မေတ္တောကကလည်းပါသေးတယ်မဟုတ်လားကြားဟဲ့လာဟဲ့ကြားဟဲ့ဖွေဟဲ့ဆိုပြန်တော့လဲရှားတဲ့ဖွေတဲ့ခါကျတော့လဲဘေးမမြင်ရမမြင်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေလဲတွားရတာမဟုတ်လားတရားတယ်လဲမသိဘူးမတရားတယ်လဲမသိဘူးရပြီးရောလျှောက်လောက်တာအဲ့ဒါတွေကဘာသဘောတို့အဝိဇ္ဇောကဘာသဘောဟဲ့လှဲလိုက်ပတ်လိုက်မှု့လိုက်တာခိုင်းလိုက်ကြသမားဒီထဲတခါတလေအစင်မပြေတဲ့ခါဟတ်ထုတ်လဲသိသေးတာအဲ့လိုဒီအောင်ရှေ့ဟာထုတ်လဲဒီအောင်ခိုင်းတာမဟုတ်လားညာရဲ့လားဟုတ်ပါဘူး။အိုးအရေကောင်းတော့ခိုင်းရုံနဲ့အမရဘူးအသက်ကြီးလာပြီတဲ့အောင်လဲခိုင်းလို့မဟုတ်လားတော်ပါတော့အသက်ဒီလဲကြီးလာပါပြီအိုးတို့အိုးသူကလေဟုတ်တယ်နဲ့တော့ဆိုတော့မျက်စီတွေလဲပုံလာပါပြီတော်ပါတော့ဟိုမျက်စီပုံရင်မျက်မှန်တက်ပြီးအလုံးလုံးခိုင်းဘူးလားအာအဲ့ဒါနဲ့မျက်မှန်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့အလုံးလုံးကြာတာအမေကိုကိုကိုကိုယူတယ်မဲတကယ်တော့ယောက်ျားတနာကခိုင်းလို့မဟုတ်လားခိုင်းလို့ကြည်စမ်းခိုင်းလိုက်သမားခိုင်းတာခိုင်းလေစားတဲ့ခါကျတော့ချင့်စားသူကနော်အဲ့ဘလို့တခါတလေအစင်မတီလို့ဒီတဲ့ခါကျတော့ပြောကြတဲ့လူတွေကဩအပူမိသွားလို့ဒီတာအပူရှက်လို့ဒီတာတခါတလေလဲဆရာဝန်ဆီတို့မှလို့ဒီတယ်နဲ့ပြောတယ်မဟုတ်လားယောက်ျားတနာကပြုံးနေတဲ့တတ်တာကချင်းငါတတ်တာကိုယ်ဆရာဝန်ကြောက်ဆွဆွဲတယ်လောဘတဏှာကအဲ့ဒါလူတဲ့ကြည်သာသူကတိမ်တိမ်ဝုန်းဝင်နဲ့ခိုင်းတာမဟုတ်လားတိမ်တိမ်ဝုန်းဝင်နဲ့ခိုင်းတာတရားလေးပါလေးသွားနာပါရစေဩဒီမှာလုံငန်းကွင်နေနဲ့သွားနာလို့တော်ပါမလားအဲဟုတ်ပါဘူးအားရနေကလေးမို့လို့ပါစနေတနင်္ဂနွေလေးဟိုလို့သွားပြီးတော့နာတာပါဆိုဩတရက်နှစ်ရက်နာရုံနဲ့ဘယ်ခီးရောက်မှလဲနောက်တော့မှရရှိကြီးသွားနာပါလားဟောသူကဆွဲတာမဟုတ်လားနောက်တယ်ဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီအခုတရက်နှစ်ရက်ကလေးသွားနာတာတောင်သူကကြိတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလူတဏှာနောကာမောဃဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကာမောဃဆိုတဲ့တဏှာသူခိုင်းနေတာမဟုတ်လားလောကကြီးတစ်ခုလုံးငါခိုင်းပြလိုက်မယ်တယောက်မှအငြိမ်းမနေနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူခိုင်းတာမဟုတ်လား30တပုံလုံးကိုအုပ်ဆိုးပြီးတော့စုပ်လို့ရရဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်နေတာတော့ကာမောဃဆိုတဲ့လောဘတဏှာမဟုတ်လားမင်းငါများအောင်မေလို့ဗာများအောင်မေတယ်နော်ငါကအကုန်ခိုင်းကြမယ်တဏှာတဲ့နော်တဏှာမရှိဘူးဘူးခိုက်လေအဲ့ဒါလူကြည်စံသူ့မွေတိုင်းဖုန်ကြီးတို့တည်းအလုံးခွေးပတ်နေရတာကာမောကဘဝကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဒီသဘောတရားတွေကကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားဒီအကုသိုလ်တွေနဲ့တည်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ပုံရောက်မလားမကောင်းတဲ့ပုံရောက်မလားကောင်းတဲ့ပုံရောက်ပါဗျာ။ဟုတ်အဝိဇ္ဇိသိကြပါတယ်နော်။အပယ်လေးပါးတော့သိကြပါတယ်။ဟဲ့ကြည့်ပါအောင်အသက်ရှင်ဆုံးလဲဝတ်အောင်ခိုင်းသေးသေးတော့လဲအောက်ကိုသိပြလိုက်တာ။ယူဝဲနဲ့မတူလား။တူပါရဲ့ဗျာ။ဒါကြောင့်သူတို့ဩကလို့ပြောတာပေါ့။ဝဲလို့ပဲလှက်ပတ်ပွေပြီးမူးလောက်အောင်ပွေပြီးတော့နောက်ဆုံးအောက်ကိုနှင်းညှုပ်ပြကြတာမဟုတ်လား။အဲ့ဒါလို့ပွေတယ်ပတ်တယ်ဆိုတာတက်တာပေါ့နောက်တနည်းတော့လည်းပဲဟောကုတုကောင်းမှုကလေးပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းမှုရောက်ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းနိုင်မဟုတ်လားဟိုတီလာလေးပါလေးဆောက်တီးပြီးတော့ဒါနာကလေးပါပြုပြီးတော့ဒီကောင်းမှုရောက်နတ်ပြေကိုရရပါလို့ဤဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တခါတလေလဲဗန်တမထလေးအထုတ်ပြီးတော့ဘိမပြေရောက်အောင်တက်ချင်တယ်ဆိုတော့တက်ချင်တယ်ဆိုတော့အစ္စာကဘယ်ရောကမဟုတ်လားဒီပဘုံအာယုပဘုံကြည့်အောင်ရောက်ချင်တဲ့လောဘတဏှာဆိုတော့ဘယ်ရောကအဲ့ဒါကလေးတွေလောက်တော့အဲ့ဒီတက်သွားပါလေရောအဲ့ဒီတက်သွားတယ်ဆိုတာသူတို့ကာမောကနဲ့ဘဝကတို့သူတို့တွေကပြန့်တင်လိုက်တာဟုတ်လားကာမောကကပြန့်တင်လိုက်တော့ဟိုနတ်ပြည်6ထပ်ကြီးအောင်ရောက်သွားတာပေါ့ဘဝကကပြန့်တင်လိုက်တော့ယူပဘုံအာယူပဘုံကြီးအောင်ရောက်သွားတာရောက်တော့ရောက်ပါရဲ့အဲ့ဒီမှာကြွားတဲ့အခါဒိဋ္ဌိတွေကကွာမှမကွာပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆိုတော့ဟောသူတက်တန်းလက်ရှိရောပြန်လဲကြမလားဘူးလားအာတွေ့တွေ့နဲ့ဗိမပြေတို့လို့ဆိုရင်တော့နတ်ပြေတို့လို့လူပြေတို့လို့နာသေးတာပေါ့နောက်ဆုံးကြတော့အပယ်လေးပါးဖြစ်အောင်စ
ရှင်းသွားတာပဲဟိုမြမပြေရောက်တဲ့သူဝမကလေးဖြစ်အောင်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဘုရားလက်ပြေးချလိုက်တာတော့ဘုရားကလားဟိုမြမပြေရောက်အောင်တော့ပင့်တင်ပါရဲ့နောက်ဆုံးကျတော့အပေလေးကိုထိအောင်ပြန်ဖြစ်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်လိုက်တာဒီလိုဒီနော်ဟုတ်ပါဟောနတ်ပြေရောက်တဲ့သူတွေလည်းဒီပိုင်းပါပဲအောက်ကကာမကာမောကဆိုတဲ့ဥစ္စာကပင့်တင်လိုက်လို့နတ်ပြေတော့ရောက်ပါရဲ့ဟိုသူ့မြမနတ်သားတို့ကြည့်ပါလားမတ်သမီးတွေတထောင်လောက်ဖြီးတာ။ဟို900လောက်ကပြစ်ပင်ပေါ်မှာတက်ပြီးပန်းပွဲလေးဆွတ်ချွေးချ။အောက်က900ကအဲ့ဒါတွေကောက်ပြီးတော့ပန်းကုန်းကြီးကုန်းပြီးတော့သူတို့အရှင်သခင်နတ်သားကိုပန်းကုန်းကြီးဆွတ်နေတယ်မဟုတ်လား။ဘောကခုနေတုန်းရှိတဲ့တချင်းတန်တကြောကြောနဲ့စောစောတုန်းကခုနေတာအခုတချင်းတန်နေတိတ်ကုန်တယ်။ဆယ်နာပကုန်ကြပါလိမ့်မလဲကြည့်လိုက်တော့အကုန်လုံးတေးပြီးအဝီကြီးရောက်ကုန်ကြတယ်။ဟဲအဲ့ဒါမြင်လိုက်တော့အဲ့ဒီသူ့ပြင်မှာနတ်သားလည်းကြောက်ကြောက်လှမ်းလှမ်းနဲ့ကိုကျန်တဲ့900ကတော့ဘယ်လိုနေဥမာလဲဟဲ့လို့ကြည့်လိုက်တော့လာမဲ့ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာကိုပဲသူတို့တွေလည်းတေးပြီးအဝီကြီးရောက်ရမယ်ဆိုတာမြင်ကြတယ်လေကြောက်လိုက်တာဒီတဲ့ဖရာကိုရောမြတ်ထံကြည့်လာပြီးတော့သူလျှောက်တယ်မဟုတ်လားလျှောက်ပါနေတံပုတ္တရတ္တံမိတံနေတံဥပေခာမိတံမနောအတိတ်တွေကတော့ပြန်ကြောက်လိုက်တာဖရာတပိတော့စိတ်တက်ပြီးတုံတုံတုံလုံးနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဖရာတတိတော့ဤကောင်းရှိရင်မကြောက်တဲ့တရားပြတော်မူပါဖုရားလားလျှောက်တယ်လေအဲ့ဒါဆိုတော့နတ်ပြည်ရောက်ရပြီမလို့နတ်ပြည်အမြဲတမ်းအကောင်းနဲ့ကြီးနေရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အောက်ကိုလှည့်တာမှုတ်ချလိုက်ကြပြီမဟုတ်လားဘုသူတွေကတော့ကာမောကအဲ့ဒါလို့နော်ကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဒီသဘောတရားတွေကဟောပြည့်ပြီးတော့မူလောက်အောင်ပြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုယ်အောက်ကိုလှည့်အတဲ့သဘောတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကြောင့်သူတို့တကယ်ကိုဩကတ္တာလို့ခေါ်တာနော်ဟုတ်ပါလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဟုတ်ရဲ့လားလောဘဝေဒိဋ္ဌိဝေမောဟဝေချုပ်နိုင်တဲ့သုံးဝေပေါ့နော်အဲကာမောကနဲ့ဘောကချုပ်ထားလို့ပါလောဘဝေမောဟဝေဒိဋ္ဌိဝေအတူောက်ဆိုတော့လောဝေမောဝေဒိဋ္ဌိဝေဝေတုံးဝေပေါ့ရှိသမျှဖြတ်မယ်ဆိုရင်နော်လေဝေချုံလိုက်ရနော်ဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါတရားဟိုတဝဲခါကြလက်အောင်ပြည့်နေတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဘုရားလောဝေမောဝေဒိဋ္ဌိဝေတဝဲခါကြလေဟုတ်လားသူတို့တရားအောက်ကိုပြုတ်နှစ်တယ်မဟုတ်လားမေရတော့ဟဲ့အပေလေးပုံဆိုပြီးတော့အောက်ကိုပြုတ်နေကြမဟုတ်လားအောက်ကိုပြုတ်နေစုံစုံနေမေရတော့အပေလောဝဲမောဝဲဒိဋ္ဌိဝဲတဝဲခြားကြလေအောက်ကိုပြုတ်နေစုံစုံနေမေရတော့အပေဒီတော့မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဘုန်းကြီးတို့တည်းဝဲဩကာတဲ့နေကြရတာအဲ့ဒီဝဲဩကာကြီးတွေကအလှဲ့ခိုင်းလို့လဲဆွဲကြရပြီမဟုတ်လားဆွဲကြရပြီပြီးတော့တတ်တာခွင့်မပေးဘူးနောက်ဆုံးသူတို့တည်းကအောက်ပြုတ်နှစ်အုံးမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေမသိလို့ရှိရင်ခက်တယ်နော်ဒီဝဲဩကာကြီးတွေကမျက်နှာပြင်ရင်မျက်နှာပြင်ကြီးတွေလို့လဲကျဲလဲကျဲပါရဲ့ကာမောကဘဝကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဆိုတော့ဒီတရားလေးပါဟာဝဲဩဃကြီးနဲ့တူတယ်လို့ဆရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောပြီနော်အေးဒီတိုင်းသာအေးအေးရှိရှိနေလို့ရတော့ဒီဝဲထဲမှာအလှက်ပတ်ခံရပြီးတော့ပြအောက်ကိုနှက်နှက်ပြီးတော့အတက်ခံရမှာပဲဒီဝဲဩဃကကူးမြောက်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ကူးမြောက်တာကတရဏာကူးမြောက်တာကဝေကရကဩဃနှစ်ခုပေါင်းတော့ဩဃတရဏဆိုတော့ဩဃမှာကူးမြောက်တာကူးမြောက်ကုန်ကူးမြောက်ညီကိုပြောတာပေါ့အေးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့ဟိုနတ်သားတယောက်ကဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးထံရောက်လာပြီးတော့ရှောက်ထားပါတယ်အရှင်ဘုရား30တကုံးကဝေဩဃကြီးနဲ့တူတယ်ကာမောကဘဝ

0: ဒီအပြင်ဝါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဩကံဩခာလေးပြာတံ္ဍရာပင်လေရေပြင်းကြဲကြီးကိုအပရိနုကုမြောက်နိုင်ခဲ့ပါသလဲခရာကျောက်တယ်နော်အတိတ်ရပါတယ်ပြီးတော့ခရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်အပတိထံကွာဟံအနာယူဟံဩကမတရိအာဟုတော်ငါရှင်နတာအဟံငါဖရာသည်အပတိထံရပ်ပြီးတော့လက်မနေတဲ့အနာယူဟံယက္ကံယက္ကံအမှားအလည်းမထုတ်ပဲဩကံဩကာလူပြာတံ္ဍရာပင်လေရေပြည့်ကြည်ကြီးကိုအတရိန်ကြီးမြောက်နိုင်ခဲ့ပြီတကားပြန်ဖြေတယ်။အဲဒီဩကာပင်ကြည်ကြီးပင်လေကြီးတဲ့မှာငါဖျားကယက်ပြီးတော့လက်မနေပဲယက္ကံယက္ကံနဲ့လက်မလုပ်ပဲဒါအရေးကြီးတယ်နော်။ဒါဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကုဖို့ကူညီမို့လား။အမီးယူရမယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်အပတိတ်ခံရပ်ပြီးတော့လဲမနေတဲ့ဒါတစ်ချက်မဟုတ်လားအနာယူဟံယက်ကံယက်ကံအမှားအားလည်းမထုတ်ဖဲဒါတစ်ချက်မဟုတ်လားအရေးကြီးတယ်ဒါလေးမှတ်ရပါမယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ကဘုရားသားတို့ဘုရားသမီးတို့ဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်ကိုယ်ကူညီအတိတ်ရမှာပေါ့နံပါတ်1ကရပ်ပြီးတော့လဲမနေပဲနံပါတ်1ကယက်ကံယက်ကံလည်းမလုပ်ခဲလို့ဒီလိုပြောတယ်မဟုတ်လားအပတိခံကွာဟံအနာယူဟံဩကမတရိအာဟုသောငါရှင်နတာအပတိခံရပ်ပြီးတော့လည်းမနေသေးအနာယူဟံယက်ကံယက်ကံအမှားအလည်းမထုတ်ခဲဩကံဩခာလေးပြာတံ္ဍရာပင်လေရေပြင်းကြဲကြီးကိုအတရိန်ကြီးမြောက်နိုင်ခဲ့ပြီတကားဖြေတာလေဒီတော့နတ်သားကသိတဲ့ဘောမပေါက်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့များမရက်ပါလဲ။ဘာဖြစ်လို့များယက်ကံယက်ကံမလုပ်ပါလဲ။ရေတဲ့ကူးတဲ့ဆိုတာယက်ကံယက်ကံပေါင်းဝင်တော့ခရရတာပေါ့။မခတ်ဖဲနဲ့တက်ကံရောက်ပါမလား။အဲ့ဒါနားမလဲတော့ထပ်ပြန်ပြီးတယ်။ယထာကထံပါဏာမာရိတာမာရိတာမာရိတာဦးမြတ်စွာဘုရားယထာကထံပါဏာအဲဒီအပြင်အပ်ပွားပါပြီလို့အပတိတ်ခံရပ်ပြီးတော့လဲမနေဘဲအနာယူဟာယက်ကံယက်ကံအမှားအလည်းမထုတ်ခဲ့ဩကံဩခာလူပြာတံ္ဍရာပင်လေရေပြင်းကြဲကြီးကိုအတရိနုကုမြောက်ရပါသလဲခရာဘာပြုလို့အရှင်ပြမရက်တာလဲဘာပြုလို့အရှင်ပြယက်ကံယက်ကံနဲ့မလုတာလဲအကြောင်းရင်းကိုထပ်မိတယ်လေဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေပါတယ်ယတာတွာဟံအာဟုသောတံဒိဋ္ဌာမိတတ္တုတံတိဌာမိယတာပြင်အခါ၌ဟံငါဖျားသည်တံဒိဋ္ဌာမိရေထဲမှရပ်ပြီးတော့နေအံတရာထုအခါ၌တံတိဌာမိအောက်ကိုညှက်ညုပ်ပြီးတော့တွာရအံဟုတ်တာပေါ့ရေပေါ်တွာရပ်နေရင်အောက်ညှုပ်မှာပေါ့ယတာအပြင်အခါ၌အာယုဟာမိယက်ကံယက်ကံအမှားအာထုတ်မိညာအံတရာထုအခါ၌မေဘုရှာမိရေလေကျော်မှညော့ပြီးတော့ကြွားရအံဟောရေလေကျော်ယက်ကံယက်ကံနဲ့လှုပ်တော့လှုပ်ပါရဲ့လှုပ်နေမတက်လို့ရှင်လဲညော့သွားမယ်မဟုတ်လားပါပါဘုရားဤစပတော့အကြောင်းကြောင့်အာငါဖျားသည်အပတိတ်ခံရပ်ပြီးတော့လဲမနေပဲအနာယူဟယက္ကယက္ကအမှားအလည်းမတုတ်ဖဲဩကံဩခလူပြာတံ္ဍရာပင်လေရေပြင်းကြဲကြီးကိုအတရိန်ကူးမြောက်နိုင်ခဲ့ပြီတကားဖြစ်တယ်လေအာရေလည်းမရက်နေလို့ရှိရင်မြုပ်သွားမယ်လှုပ်လို့ရှိရင်လည်းမြောပါရက်ရင်မြုပ်သွားလှုပ်ရင်ဒါဖြင့်မြုပ်လားမြောလားရက်နေလို့ရှိရင်နော်မြုပ်သွားလားလို့ရရှိရလဲအဲဒီအကြောင်းကြောင်ငါဖျားဟာမြုပ်လန်းကိုလည်းမလိုက်ဘူးမျောလန်းကိုလည်းမလိုက်ဘူးဒီလောက်ကြည့်အောင်ဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကဖြေရှင်းပြတော့လဲနတ်သားကတိတ်တဘောမပေါက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အရှင်ဖျားတပည့်တော်တိတ်ကြွက်ကြွက်ကြားကြားနားမလဲသေးဘူးဖျားအရှင်ဖျားအကျေဖြန့်ပြီးဟောတော်မူပါအောင်ရက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဖျားလှုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဖုရားဟောပါအောင်သူထတ်လျှောက်တယ်အဲဒီတော့ဗျဖုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီလိုကွယ်ရက်တယ်ဆိုတာဟာဟိုဤဤခြေချင်းနဲ့ကုသိုလ်အလုပ်ဒီလည်းမလုပ်ပါဘူးစာကားတောက်ခါနေကားထိုင်ကားနဲ့ယူရပါတိပါတာနေထိုင်စားတောက်ကြွာလာနေနေရော့ရော့ကာမဂုဏ်တော်တွေထဲမှာအဲ့ဒီလိုနေတာထိုင်တာဟာရက်နေတာဖြစ်တယ်ဘုရားလုံးလည်းမလုပ်ဘူးပေါ့ ဒါနသီလဘာဝနာလည်းပဲသူတတိမရဘူး။ဟိုတာတွေတမိတွေမိတွေမြစ်တွေနဲ့စီးပွားရေးတွေနဲ့အဲ့ဒီထဲကာမဂုဏ်တော်တွေမှာပဲပျော်ပျော်ပါပါနဲ့မေ့မျောနေတာဟာသူရက်နေတာ။အဲအရက်ထဲမှာစီးပင်းတက်နဲ့စာမဲဆင်းရန်ကုန်မြို့ထဲမှာအများကြီးကြံနေတယ်။နေနေရော့ရော့နေကြတာ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘာလုပ်နေတာတော့။ရက်နေတာဘယ်ပေါ်မှာရက်နေတာတော့။ဟုတ်တယ်ဝဲဩကရေပြည်ကြီးပေါ်မှာရက်နေကြတာအာအဲ့ဒီကရက်နေလို့တော့ရေပေါ်ရက်တဲ့သူကအောက်မြုပ်စတန်းမဟုတ်လားအခုလည်းပဲဩကရေပြည်ကြီးပေါ်မှာရက်နေကြတဲ့ဆိုရင်ဒီပုံကိုယ်တွေဘယ်လိုဖြစ်ကြမလဲမြုပ်မယ်ငါဖျားကအဲ့ဒီမြုပ်တဲ့လမ်းမလိုက်ခဲ့ဘူးကွဲ့ဒီလိုကြတာဩဒီလိုကိုဒါပြန်ရှုပ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုလဲဖျားရက်ရတော့မြုပ်တယ်လှုပ်ရတော့လုံးရေမျောတယ်ဆိုတာတို့စုတ်တော့စုတ်ကြပါရဲ့ဟိုအမားစုတ်နေကြတာအမားစုတ်ကြတယ်ဥပမာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးပြည့်တယ်ဆိုပါတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြည့်တယ်ဆိုရင်အများအားဖြင့်ထုံးစံအတိုင်းစုတောက်တတ်တာကဒီကောင်းမှုကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဒီလင်းဒီမယဒီတာဒီတမီဒီမီဒီမီဒီဆွေဒီမျိုးတွေနဲ့မကွဲပဲတွဲတွဲဘဝတန်တရားတွေမှာလူပြေနိုင်ရတုံးလို့ဆန်းလို့နောက်ဆုံးကြမှာနိဗ္ဗာန်ကိုတအုံလုံးကြီးဝင်ရပါလို့ဤစုတောက်တတ်တာအဲ့ဒီမိဘမဝင်မှမိပါတခါတော့တုံလိုက်ဆန်လိုက်တာဖြစ်ချင်သေးတာဘဝတံတရာတွေမှာအာအလိုလိုမှတုံလိုက်ဆန်ရတဲ့အထဲမှာသူကဖြတ်တောင်းတောင်းလို့ရမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့သူကလည်းဖြစ်ချင်တဲ့ဆင်းအဲ့ဒီပိုင်းတုံလိုက်ဆန်လိုက်တုံလိုက်ဆန်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လူပြေးရောက်လိုက်နတ်ပြေးရောက်လိုက်တုံဆန်နေမယ်မဟုတ်လားသူကအကောင်းဖတ်တာကိုဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲလူပြေးလူစည်းစိမ်ရတော့ကောပါစစ်စာလက်ဒီနတ်ကြီးရတော့ကောပါသစ္စာတရားဒီဒီမတိလို့သူကဒါတွေတောင်းနေတာမဟုတ်လားအဲတကယ်တော့ဝဲပွက်နေတာလေအဲဝဲကြီးကိုသူကဝဲတဲ့လက်ရကြီးဘုရားတောင်းတာနဲ့မတူဘူးလားရှင်သာပိုက်ဆိုင်ကြီးငွေတွေလည်းကုန်သေးကျွန်တော်ကဗျာဟောထောင်ချပေးပါလို့ကိုရှင်မင်းကြီးငွေထိုးပြီးတော့ထောင်ချခိုင်းတာနဲ့တူတယ်လေဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာအင်းငွေလည်းကုန်သေးနော်ကျွန်တော်ကိုကျိုးမိန်ချပေးပါထောင်ချပေးပါပြောတာနဲ့တူတယ်တဲ့အေးဖြစ်ပါဘူးဒါဟာနားမလဲတော့ဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒီဖြစ်တတ်ပါတယ်ငါဘုရားကအဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍာဝဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရည်မှန်းပြီးတော့လုပ်တာအေးဒီနေရာမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကသိတ်တရီပေးတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခါဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆရာကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတ္တိယအဖြစ်ပေါ့ဗျာတတိယအပ္ပကမ္မဘဝကာယကံဝစီကံမနောကံတဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာဟောကတော့ပွဲကလေးရှေ့ချလို့ကျုံ့ကျုံကလေးထိုင်နေတော့ကာယကံပေါ့ဘုရားကတွေ့နဲ့ဆူတောင်းတာကမနောနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာတန်တာတာကအဲ့ဒီတန်တာတဲ့အခါအမှားများတန်တာနေပြီဆိုရင်အမှားချုပ်ရှားရရောက်တော့တာပေါ့လုတ်တော့စုံစားပါရဲ့မှားမှရင်းရင်းနေလျှောက်လုတ်တော့ဆိုတော့ရေလေကျော်ညော့တော့တာပေါ့ပုံဘွားတို့လျှောက်ညော့နေမဟုတ်လားလူပုံညော့လိုက်နတ်ပုံညော့လိုက်ဒီလိုနေပါပေါ့ဒီမပြေရောက်တော့အောင်စက်သံသမထတွေအလုတ်တယ်ဆိုဟုတ်ဒီမပြေလည်းဆက်ညော့ဦးမယ်မဟုတ်လားအဲညော့ပြီမယ်လို့ဒီအချိန်ကျပြန်ကြတာပဲမဟုတ်လားတချင်သူစုံစားတာကမှန်ကလားမှားကလားမာရယ်ငါဘုရားကအနာယူဟန်ရက်ကံရက်ကံအမှားအားလည်းမထုတ်ဖယ်လုပ်ခဲ့တယ်။ဒီဒီဥစ္စာမှားတော့အထုတ်ခြင်းလေ။ဘုရားကလည်းမြတ်ကြတဲ့အဲ့လိုမှားတော့အထုတ်ခြင်းလုပ်ရလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဩဒီလိုပြောတာကိုဒီလိုဆိုရင်ပြောကြပါစို့။ဟဲ့ဒီနံပါတ်၁ွက်ထဲမှာအခုပစ္စုပန်ကာလခန္ဓာ၅ပါးကြီးနဲ့မြင့်မြော်ရော်ရော်ပေါ့ပေါ့ဆတ်ဆတ်နေလို့ရှိရင်ရနေတာ။အတိတ်ကသမုပ္ပါဒ်ဆရာကြီးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည့်အပြည့်ထဲမှာအေးအေးချီချီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့မိမိညံ့ညံ့နေတဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်နေတာ။ပြနေတာနံပါတ်၃အပြည့်ထဲမှာလုတ်တော့လုတ်ပါရဲ့အမှားတွေဖြူတောင်းနေပြီတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်နေတာညော့အောင်သူဖြူတောင်းနေတာမဟုတ်လား။ဟောအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာ။ဒါဖြစ်ရင်ပြည့်အပြည့်ထဲမှာမိမိရော့ရော့နဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရနေတာ။တုံးတဲ့ထဲမှာကုသိုလ်တွေလုတ်ပါရဲ့ဝိတာပြီးတာဟုတ်တယ်မှာပြောတဲ့ကုသိုလ်တွေဝိတ္တနိဗ္ဗိတာဝိထဲမှာမိတဲ့ကုသိုလ်တွေဒါတွေလုံနေပြီးရင်ဟောပါလုတာဘုရားကအဲ့လိုလုံရလားလုံဖို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတပ်ပညုတဉာဏ်ရရပါလို့ဤကြီးတဲ့ဆုတောင်းတာ ခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းခန္ဓာဝင်ဒုက္ခမှာကျွတ်လို့ရပါလေဦးဒီလိုကြည့်လိုက်ရမှာ
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါလို့မလို့လို့ရတော့ဖြင့်ဟောလှုပ်တဲ့ဆုတ်ရှားတာရဲ့အမှားဆုတ်ရှားမိတယ်ဆိုရင်ဟောမဆုတ်ရှားတတ်တဲ့အတွက်သူဘောင်ဝင်ခတ်တာမတတ်တဲ့အတွက်ရေချောညော့တော့မှာပေါ့အဲ့ဒါရည်ရဲပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအပတိတံအဲ့ဒီနံပါတ်1ရဲ့ထဲမှာရက်ပြီးတော့လဲမနေဘဲအနာယုဟာဟရိနံပါတ်2အတွက်ထဲမှာရက်ကံအမှားအားလည်းမထုတ်ဘဲပြောတာအင်းဒီလိုဆိုရင်ဟောနံပါတ်1ပြည့်ထဲမှာရက်မနေဘူးဆိုရင်မင်းနေရရနေလို့ရှိရင်တော့ရက်တာပေါ့မင်းနေရရမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောရက်နေတာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်3ပြည့်ထဲမှာမှန်မှန်ရင်ရင်အားထုတ်ရင်တော့သူပြောမယ်မဟုတ်လားမှန်မှန်ရင်မဟုတ်ဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်စူတောင်းပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မျောပါမလားဒီတာပြောတာပေါ့ဆရာတော်ကြီးကတတိပေးတာကောအလှူဒါနပြုကုန်ကြညာနစင်ကွက်ကေပြုံးပါအလှူဒါနလုပ်ပြီးဆိုရင်ဟောညံကလေးပါရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအလှူဒါနပြုကုန်ကြညာနစင်ကွက်ကေအစ်အမေကွက်ပေးရမယ်ပြောတာနော်ညံမကွက်ရင်တဏှာဝင်ရလင်ဒုက္ခကေညံမကွက်ရင်တဏှာဝင်ရတယ်ဒုက္ခပဲဟုတ်တာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာတွေရမယ်မဟုတ်လားလူပြင်းနဲ့ပြင်းမပြေတာတွေဆူတောင်းနေဆိုရင်ရတဲ့ဥစ္စာဘာသစ္စာဒါညံမကုတ်ကဲလို့ဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်လား

0: ကောင်းမလားလို့ဆူတောင်းမိလိုက်ပါတယ်တကယ်သက်သက်သက်အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေကတောင်းမိရတာကိုအဲ့ဒါတောင်းမိပြီးသားဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပฏิပန်တွေကိုထပ်ပြန်တယ်လေလေနေပြီးတော့ဦးနာကြီးဆင်းရဲရတော့တာပေါ့ပฏิပန်တွေဦးနာကြီးထူးထူးလွန်ဆင်းရဲအဲ့ဒါကြည့်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အလှမတက်ဘူးဒီအလှဟာအရှုံးနဲ့အဖတ်တက်တော့တာပေါ့အလှမတက်မမြင်များရှုံးဖတ်တင်ပြီပဲအလှမတက်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသိတိပေးတာပေါ့အလှမတက်မမြင်များရှုံးဖတ်တင်ပြီပဲအရှုံးနဲ့အဖတ်တက်တယ်အဲလောက်တော့လောက်ပါရဲ့အမှားလုံးနေနေတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ထုတ်ကြတာဟာဟောဘဝတန်တရားတွေပဲပြန်လဲပြီးအရှုံးမဲ့အဖတ်တင်တဲ့ဒုက္ခတွေပဲရတယ်မဟုတ်လားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒါလို့ထုတ်ရှားတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးကဲငါကအဲ့ဒီကြီးအဖြစ်မထုတ်ရှားဘူးဟိဒီလိုဆိုတော့ရပ်ပြီးတော့နေတာကဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာမှန်ပါရင်းရင်းနဲ့ထုတ်ရှားတာကဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလည်းမလုပ်ဖဲစားပဲနဲ့ငါဖရကဂျာတွေကအလေကောင်မြစ်ကြီးမှာပฏิပဒါလမ်းကသွားခဲ့တာ။မေခုဖရကတော့မြတ်ကြီးကပြောပြီးမြစ်ကြီးမှာပฏิပဒါလမ်းကကြာတာ။ရက်နေတာတော့ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါရင်ရင်အထုတ်တာတော့ဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူးကအလေကောင်ဂျာတွေကမြစ်ကြီးမှာပฏิပဒါလမ်းကသွားတာ။မြစ်ကြီးမှာပฏิပဒါကမက်ကင်လမ်း။အဲမက်ကင်လမ်းကမက်ကင်၅ပါးမက်ကင်၈ပါးမက်ကင်၅ပါးရှင်ဒီလမ်းကငါဖျားသွားခဲ့တယ်ကွယ်ဒီလိုပြောတာပေါ့အေးမက်ကင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာနှလုံးသွင်းမှမှန်နဲ့ကြားတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်လိုပြောပါတယ်နှလုံးသွင်းမှမှန်နဲ့ကြားရတဲ့ဥစ္စာမက်ကင်၅ပါးမက်ကင်၈ပါးဘယ်ပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှန်ရတယ်လို့ဆိုတော့ခန္ဓာပေါ်မှာဘယ်အပေါ်ခန္ဓာကဘယ်နှပါဘသူတွေများပါလို့နဲ့အဲဒီခန္ဓာတွေပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအိုးခန္ဓာတွေကတည်ငြိမ်နေတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပြပြောင်းကျဲနေကြတာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုကိုယ်ကသိရမှာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးဆိုရင်သူ့မှာအဝိဇ္ဇာကားနေတာပေါ့အခုတော့မဟုတ်ဘူးတမာတိထူထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတည်ငြိမ်နေတာမြင်မလားဖောက်ပြန်နေတာမြင်မလားဩယူပခန္ဓာကြည့်ပြန်တော့လေယုတ်တရားတွေမမြဲတဲ့တစ်ခွက်ခွက်တစ်ခွက်ခွက်အစ်အောင်ပြောင်းတွေဖောက်ပြန်ပြနေတာဒါသူတို့ရှိတာသူတို့ပြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတမတိထူထောင်ပြီးဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့မြင်နိုင်တာပေါ့။ဒါဖြင့်ထောက်ပြန်နေတာဒီကဘာသစ္စာ။ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုလေးကိုမြင်ပြီးတော့နေတယ်ဝေဒနာကြည့်ကြတော့ရောဝေဒနာကမြဲမလားထောက်ပြန်ပြနေမလား။စိညာလေးတွေကလည်းမမြဲဘူးသင်္ခါရတွေလည်းမမြဲဘူးစိတ်တွေကြည့်ကြတော့ဆိုတဲ့စိတ်တွေကမမြဲပါဘူး။ဟောမမြဲတာတွေတော့တွေ့နေတယ်။သမက်ခင်နဲ့ကြွားတာမဟုတ်လားတော်တော်တိုင်းသမက်ခင်တဲ့နှစ်ပါတော့မက်ခင်၅ပါးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဆင်းမြင်နေပြီနော်ကြိုက်ရကြည့်ပါရုပ်ကြိုက်တဲ့သူကရုပ်ကြည့်ရမှာလားရုပ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကြည့်ရမှာလားဒီတော့မှလမ်းစဉ်မှမှန်ကြတာပေါ့ဝေဒနာရှိခြင်းလည်းရှိပါဝေဒနာကြည့်ရမှာလားဝေဒနာရဲ့အဖြစ်အပျက်ကြည့်ရမှာလားဟုတ်တယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောထားတာနော်ဟုတ်တယ်ရုပ်ကြည့်တဲ့သူကရုပ်ကြည့်ပြည့်နေုံနဲ့တော့ဖြင့်ဝိပဿနာမဟုတ်သေးပါဘူးဝေဒနာရှိတဲ့သူကလည်းဝေဒနာပြည့်နေုံနဲ့တော့ဖြင့်ဝိပဿနာမဟုတ်သေးပါဘူးအာဝေဒနာမတွေ့တော့ဘူးဖြစ်တာပြက်တာကြောက်တာကြဲတာလေးတွေတွေ့နေမှာအဲတင်ညာရှိခြင်းရှိသင်္ခါရရှိခြင်းရှိသိရှိခြင်းရှိသိရှိတယ်တော့လည်းသိကိုတွေ့ရမှာလားသိရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့ရမှာလားအဲ့လိုတွေ့မှမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်တမာတိနေသေးလို့ပေါ့ဘယ်လိုဆိုရင်တမာတိထူထောင်ရမယ်လဲဆက်ပြီးတော့တမာတိထူထောင်အေးဘယ်လိုကြည့်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာခန္ဓာပေါ်မှာအခုဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတယ်အလယ်လမ်းကမြစ်ဒီမှာပฏิပ္ပာလမ်းကသွားနေတာအာရုပ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ကြည့်တဲ့သူကရုပ်ကိုမတွေ့တော့ဘူးရုပ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတွေတွေ့နေပြီစိတ်ပြားလေးတွေဖြစ်ဖြစ်လဲလာတာတွေ့တယ်ပြက်ပြက်ကုန်တာလည်းတွေ့တယ်ပြက်ပြက်ပုံတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိရှင်ဖ ရှိဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိရှင
1: ်
0: ဟောအဲ့ဒီဖြစ်တာပြတ်တာတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလ
1: ား
0: ယောက်ျားမိန်းမတွေလ
1: ား
0: လူလက်ပြမတွေလား ဘုရားဘာတွေလာလို့လဲဓမ္မတွေလည်းဒီလိုကြွက်ကြွက်ပြပြညံတဲ့မှာလက်ခံလာရင်ပါဒိဋ္ဌိရှင်အဲ့ဒီလိုသာမြင်နေသလိုရှိရင်ဟောဒိဋ္ဌောကဟုတ်လား အဲ့ဒိဋ္ဌောကပြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ခါတိုင်းတော့ကိုယ်အမြင်မှအထင်မှဆိုတော့ကိုယ်ဒိဋ္ဌောကဒိဋ္ဌိဩဃတွေကိုယ်ရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ရှိနေတယ
1: ်
0: ရှိနေတော့ဒီဒိဋ္ဌိဩဃတွေကပဲကိုယ်ဘဝတန်လျာတဲ့လဲအောင်ပတ်အောင်ပြည့်တယ်မဟုတ်လားအခုတော့ကိုယ်ကိုဒီဉာဏ်နဲ့ပါထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌောကကိုယ်ရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ရှိသေးလား ဒီလိုကျင်သူကကိုယ်မဖိတော့ဘူးပေါ့ဒီဒိဋ္ဌောကကိုဖယ်မိရတာပဲဒါလေဒီနည်းအပ်ချက်ကိုဖယ်ပြီးတော့နေပြီးဒိဋ္ဌောကကိုဖယ်နေပြီးဟောဖြစ်ဖြစ်ပြီးမြင်နေချင်းတတ္တရာလဲချင်းအုတ်စီရာလဲချင်းတက္ကရာလဲချင်းမဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဘုအဲ့ဘုစင်းနေတာအဲ့ဘုစင်းနေဆိုရင်ဟောဒိဋ္ဌိတွေစင်းနေချင်းဒိဋ္ဌိနိရောဓခောဝိသိကိစ္စနှုတ်ပိစတိဝိသိကိစ္စကရောပါတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမှာကွာလို့ရတော့ဝိသိကိစ္စကရောပြီးတော့ပါတယ်အဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲ
1: ။
0: သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်။ဒါလေသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။နော်။ဒီသူကစလာမှာပေါ့။ဒါပဲဒီဩဃကလွတ်မြောက်အောင်ကုသိုလ်ကုနည်းကဒါကုနေတာ။ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤတိုင်းခုကုနေတာမဟုတ်လား
1: ။
0: ဟုတ်တယ်။ဟဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတရားရှုပါရုပ်တည်းရုပ်ရှုဝေဒနာတည်းဝေဒနာရှုသိညာတည်းသိညာရှုသင်္ခါရတည်းသင်္ခါရရှုစိတ်တည်းစိတ်ရှုတခုခုသာရှုတခုခုသာရှုလို့ဖြစ်ပြတဲ့တာမြင်နေဖြစ်ချင
1: ်း
0: ကဲဝေဒနာရှုကြည့်ကြအောင်မယ်ဝေဒနာကအရှုခံဉာဏ်၅ပါးကရှုဉာဏ်ဝေဒနာကရှုခံဉာဏ်၅ပါးကရှုဉာဏ်ဝေဒနာတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဝေဒနာကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဒီလိုနေမယ်နော
1: ်
0: ဘုရားကတော့မဆိုပါနဲ့ဟိုနာမည်ပေးရင်ပြတ်ဖို့ပြောတာအင်းဖြည့်ပြက်ဖြည့်ပြက်တပည့်တော်ဒီလိုလုပ်တာမှန်လားတက္ကမကြီးပြန်ခါလာလျှောက်တယ်တပည့်တော်ကဖြည့်ပြက်ဖြည့်ပြက်နေတယ်ဟာတက္ကမကြီးပါဇက်ကပြောခါမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဟိုဖြည့်တယ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးညံ့နဲ့ပြရမှာနော်အင်းညံ့နဲ့ကြည့်တော့ဝေဒနာကိုကညံ့နဲ့ကြည့်တော့ဝေဒနာတွေကတည်မြဲနေတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့တွေကဖြည့်ပြက်နေမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတမာတိထူထောင်တော့အခုဉာဏ်ပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ကြည့်နေတော့ဝေဒနာတွေကအရှုခံတဲ့တက်တာဉာဏ်တွေကတော့ရှုဉာဏ်တက်တာဝေဒနာတွေကအဖြစ်ရှုခံတက်တာဉာဏ်တွေကတော့ရှုဉာဏ်တက်တာဝေဒနာတွေကိုသိတာဖွဲ့ပါသိတာရှုတဲ့ဉာဏ်ကပါသိတာအဲ့ဒီဝေဒနာဘဝကနေပြီးတော့ဖြစ်ပြကုန်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုသိတာဖွဲ့ပါသိတာငြိမ်းတဲ့ဉာဏ်ကပါသိတာအဲ့လိုဝေဒနာရှိတဲ့သူကလည်းဝေဒနာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေပါဝေဒနာမတွေ့ကြည်နဲ့ဖြစ်ပြတာတဲ့ဥစ္စာတွေပဲတွေ့ဖြစ်စေသူတားကပြောနေကြမလို့ပြောတာတကယ်တော့ဝေဒနာဖြစ်ပြကြတာကိုဉာဏ်နဲ့ပဲတွေ့နိုင်လိမ့်မယ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့ဝေဒနာကလည်းနံတရားဉာဏ်ကလည်းနံတရားနံတရားတို့မြည်ဒီတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုပြိုင်ဖြစ်လို့မရှိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်တဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ပေါ်ပါမလားဘောဘာဘူးဝေဒနာကသူ့အတိုင်းတာတိုင်းပေါ်ပြီးဟုတ်သွားတာပေါ့အကြောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အခုတော့မှညံကပေါ်လာတာညံပေါ်လာတဲ့အချိန်ဝေဒနာရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဒါပြန်ဒီညံကဘယ်သူနဲ့သွားတဲ့မရှိတာနဲ့အကြောက်တဲ့ပါတယ်စောစောတုန်းကတော့ဒီနာရှိပါတယ်အခုကကြမှာမရှိတာတခါညံကလည်းကြာကြာကြီးနေလို့မရဘူးသူ့အတိုင်းတာတိုင်းပေါ်လာပြီးတိတိသူလည်းကြောက်ရတာပဲအခုတော့မှအရှုခံဝေဒနာကပေါ်လာတာအော်အော်အော်ဝေဒနာကတလဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကတလဲဒီလိုနေမှာပေါ့ဉာဏ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုဝေဒနာကမရှိတော့ဘူးဟုတ်တော့အဘာဝကတော့အနိစ္စလက္ခဏာဟုတ်တော့ရှိပြီးတော့မှအဘာဝကတော့မရှိတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အချင်းအရာဟာအနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာခေါ်ပါတယ်ရတယ်နော်အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာရှိပြီးမှမရှိတာမရှိတဲ့အနေအထားကလေးအဲ့ဒါကိုလက္ခဏာခေါ်တာပေါ့အော်အဲ့ဒီမရှိတဲ့လက္ခဏာလေးနဲ့ပဲဉာဏ်နဲ့သွားတဲ့တော့တာပေါ့။အဲကြောင့်ဒီလိုနံတရားတစ်ခုကိုနံတရားတစ်ခုနဲ့ရှုတဲ့အခါကျတော့တည့်ရကြီးပြတ်တာမမြင်နိုင်ပါဘူး။ တော့ကတော့ဖြစ်သွားပြီးအခုချိန်မှမရှိတဲ့အနေထားမှသာလက္ခဏာကလေးကိုပဲတွေ့နိုင်မှာပဲဒါကြောင့်အနိစ္စကိုမတွေ့နိုင်ပါဘူးအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာအနတ္တရဲ့လက္ခဏာဒါပဲတွေ့နိုင်မှာပေါ့ဒီဝိနာတိကအဖြစ်အပျက်ရှိတဲ့ဉာဏ်ကမဲဟုတ်ဘူးလားဝိရဏအဖြစ်အပျက်ကဘာသစ္စာရှိတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်မရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးတော့နေတဲ့အခါဉာဏ်ကဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတာအဲ့လိုဟတရားဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အခါဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်လောဘတဏ္ဍာပေါ်လာနိုင်ပါမလားဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောဘတဏ္ဍာကလည်းနံတရားဉာဏ်ကလည်းနံတရားအနံတရားတော့မူပြီးတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုပြန်ပြေလို့မရှိဘူးဆိုတော့မူအရာအဖြစ်ပြဲနဲ့ဖြစ်ပြဲနဲ့ဖြစ်ပြဲနဲ့လုပ်နေတဲ့အချိန်အခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်လောဘတဏ္ဍာပေါ်လာပါမလားဟုတ်ပါဘူး။လောဘတဏ္ဍာဆိုတာဒီဩကတဲကပြောရင်ကာမောကဘဝကတိုင်းလာအဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်နေတယ်ဖြစ်ပြမြင်နေတယ်ဆိုတဲ့အခိုက်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်ကာမောကဘဝကဒီဩကာတွေလာနိုင်ပါ့မလ
1: ား
0: ဩဒီလိုကိုပြတာတဲ့လူချင်းတဲ့လောဘမပေါ်လာတော့ဘူးလောဘမပေါ်လာအောင်လုံကြီးရတာပဲဒီအရှုခံတရားပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပြည့်ကြိုက်ကြိုက်ပါကြိုက်ရတခုခုရှုဖြစ်ပြတယ်နင်းနေဖြစ်ပြတယ်နင်းဖြစ်ပြမယ်ဖြစ်ပြမယ်ဖြစ်ပြမယ်လေတစ်ချိန်လုံးကလုံနေဘယ်သူမှကြားမလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒီအခိုက်မှာကာမောကဘောကဆိုတဲ့လောဘတဏှာတွေလာနိုင်သေးလားဒီလိုချင်းအဲ့ဒီဩဃနှစ်ခုလုံးပြုတ်တော့တာပေါ့ဩဒီလိုကိုအဲ့ဒီဩဃတွေလာတယ်ဆိုရင်တတိယအကျိုးကူးလာတာမဟုတ်လားကျောင်းကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတိယအကွက်တဏဆိုတဲ့ဥစ္စာကူးလာတာနော
1: ်
0: ကျေးဇူးဒုတိယအကွက်ပေါ်ကတခုခုပေါ်မှာရှုနေတဲ့အတွက်ဟောအဲ့ဒီဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့ကြိုက်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တတိယအကွက်ကလောဘတဏမလာတာတဏမှမလာတဲ့နဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဥပါဒံကိုပေါ်အုံးမလားဥပါဒံမပေါ်လို့ရှိရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ကမ္မဘဝကိုပေါ်အုံးမလားဟဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒုတိယအကွက်ပေါ်မှာဖြစ်ပြပြင်းနေနေတဲ့အတွက်တတိယအကွက်ဒီတစ်ချက်လုံးကိုမပေါ်တော့တာဒီကြကြီးငုတ်ဖြူပါတော့တာတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီတတိယကျက်ဆရာဥစ္စာတွေလေးကုန်ရတော့တာသူတို့တော့ဆိုတော့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝပါပဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြင်းနေတဲ့အခိုက်မှာသမုဒယသစ္စာတွေတည်တာပေါ့အဲ့ဒီသမုဒယသစ္စာတွေကအကျိုးတွေလားအကြောင်းတွေလားကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းလ
1: ား
0: ဒီအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးသိကုန်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီဒီလိုဒီလိုဆိုတော့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်၄ကျက်ထဲကအကျိုးတရားတွေကိုပေါ်အုံးမလားမကောင်းကျိုးတွေမပေါ်ဘူးပေါ့မကောင်းကျိုးမပေါ်ဘူးသူအစာကောင်းကျိုးပဲလာတော့မှာပေါ့ခန္ဓာတွေဒီလိုကတော့ခန္ဓာတွေလာမယ်နော်အခုတော့ခန္ဓာတွေလာအုံးမလားအဲ့ဒီခန္ဓာတွေမလာခြင်းဒီချင်းဟောခန္ဓာမရှိတဲ့ဖြစ်သွားခြင်းဒီချင်းနေရတာပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့ဒီမြင်းပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်မှာဆိုစိတ်ဓာတ်လေးပဲထိုက်ရတာပေါ့ဖြစ်ပြနေတာကိကဘာဖြစ်တာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကဘာဖြစ်တာဒီကုညာရာကဘာဖြစ်တာနောင်ခန္ဓာမလာရာကဘာဖြစ်တာဘယ်လိုဖြစ်တာလေးချက်တကယ်နဲ့ထိုက်တော့တာဟုတ်တယ်ဒါချင်းနံပါတ်1အတွက်ပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါအပေါ်မှာဖြစ်ပြနေဖို့ပဲပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ပြတဲ့ဉာဏ်နေတဲ့ဆိုတော့ဉာဏ်ရဲ့အစလာဉာဏ်မဟုတ်လားဉာဏ်ဆိုဝိဇ္ဇာပေါ့အဝိဇ္ဇာကရောက်နေလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာကဒီရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့လာပါအောင်မလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့ပါတော့လားဟဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဉာဏ်ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ပဲဖြစ်ပြမြင်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာဟောကာမောကလည်းကွာတယ်ဘဝကလည်းကွာတယ်ဒုက္ခကလည်းကွာတယ်ဒုက္ခကလည်းကွာဒါဟာဖရာကိုယ်တော်မြေကြီးလာတဲ့ရမ်းမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရက်နေလာကဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရက်တန်ရက်တန်နဲ့စုတ်တာကဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီအလေကောင်မိတိမပဋိတ္တလန်ကပြခဲ့တယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဒီမိတိမပဋိတ္တလန်ဆိုတာမက္ခင်၅ပါးမက္ခင်၈ပါးဒါနဲ့ပြတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျ
0: ာတတိယအဖြစ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူပြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်လေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီအဖြစ်ငါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအပဋိတ္တရက်ပြီးတော့လဲမနေတဲ့ အနာဝိဟယက်တံယက်ကအမအားလည်းမထုတ်ခဲ့ဩတံဩခာလီပြာတံ္ဒရာပင်လေရေပြင်ရေကြီးကိုအတဝင်းကိုမြောက်နိုင်တဲ့ဤတကားဖြစ်ပါလေအေးမင်းလည်းအဲ့ဒါလို့ကြည့်ရမယ်ကွယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတော့နတ်သားကဘုရားရှိမှပဲသိဉာဏ်နဲ့သူခန္ဓာတက်ကိုလှဲပြီးတော့ကြည့်တော့လေခန္ဓာကြီးကမမြဲတဲ့တပည့်ပဲတပည့်ပဲအစ်စ်အောင်ကြောင်းပဲနေတာသူမြင်လာတော့တာပေါ့ဟာအဲ့ဒါကိုဉာဏ်ကစိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပျက်ပြင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေစင်နေမဟုတ်လားဒိဋ္ဌိစင်နေဆိုဝိသိတ္တတာရောပါမှာပေါ့ဖြစ်ပျက်ပြင်းနေတာကဖြစ်ပျက်ပြင်းဘုံနောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်ပြင်းဆုံးကြတာကိုသူတွေ့လိုက်တယ်ဘုရားဒီရင်ဘုရားရှိခိုးမယ်ဒီနတ်သားဟာတောတာပါဖြစ်သွားပါတယ်ဒီအတ္တလိုပါဘုရားကိုယ်တော်ကြီးကဒီနည်းနဲ့ကြည့်ကြတာလေဘုန်းကြီးတို့တကယ်အလုံးတရားဓမ္မတို့တကယ်ရလဲဘုရားသားတော်ဘုရားသမီးတို့များဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအတူယူပြီးတော့ဒီနည်းနဲ့ပဲကြည့်ရမှာပေါ့ဘုရားတခုခုကိုရှိပါရုပ်ရှုရှုဝေနာရှုရှုစိတ်ရှုရှုကြောက်ရတခုခုရှိလေဘုရားဓမ္မတို့နံပါတ်၄ဘာမြင်ရမလို့ဘုရားဖြစ်ပြင်းပါသေးရုပ်ရှုတဲ့သူကယုံကြည်တွေ့နေရင်လည်းတော့ပြန်ဝိပဿနာဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးရုပ်မတွေ့ခြင်းနဲ့ဟောရုပ်ကလေးတွေကြောင်းကြဲကြောင်းကြဲနေတာပေါ်လေလာတယ်ကြောက်ရဲကြတယ်ပေါ်လေလာတယ်ကြောက်လဲကြတယ်လေးတွေမြင်တဲ့အဖြစ်ရှိပါအဲ့ဒီကြည့်အောင်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်တမာတိညံ့နေသေးလို့ပေါ့အဲ့လိုပဲဝေဒနာရှိတဲ့သူကဝေဒနာမမြင်သေးနဲ့ဝေဒနာရဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ပြီးကိုမြင်သေးသေးစိတ်ရှိတဲ့သူကစိတ်မမြင်သေးနဲ့စိတ်ရဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ပြီးမြင်ပါသေးအဲ့ဒီလိုလေးတွေမြင်လာပြီဆိုရင်လက်ကမောင်းလာခတ်ပြီးတော့တရားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြင်းရင်တိစိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တိရိဆိုတာတချို့လဲကျူးလာရင်ဒီဘဝကိုတရားရတယ်ဝိတာအာရနဲ့ဆက်ကျူးသားလို့ရှင်ဒါတွေလည်းဖြစ်ပြဒါတွေလည်းဖြစ်ပြတစ်ခါလာလည်းဖြစ်ပြတစ်ခါလာလည်းဖြစ်ပြနောက်တစ်ခါလည်းဖြစ်ပြနောက်တစ်နေ့လည်းဖြစ်ပြအိုးဒီဖြစ်ပြဒီကလည်းဆုံးမဆုံးနိုင်ဘူးမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဒီသူ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိလာတာဘူးသူတို့ကတော့ဒီလိုဖြစ်ပြနေတာလည်းမဟုတ်တော့ဒီရုပ်ဒီနာတွေကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်လူတွေကတောက်တာတာပေါ့တောက်တာတော့ရတာပေါ့အခုတော့ဖြစ်ပြနေလာပြီဒါမျိုးဖြစ်မလို့ကျင်ပါဘူးနောင်လည်းဒါမျိုးရမှာဖြစ်မလို့ကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့သူ့အပေါ်မှာမလို့ကျင်တော့တာဒီရုပ်ဒီနာတွေအပေါ်မှာမတွေ့တာတော့တာမလို့ကျင်တော့မရတော့ဖြစ်ပါတာမလို့ကျင်တော့ခါတိုင်းတော့လို့ကျင်လို့ကျင်နေလို့ရရနေတာအခုတော့မလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီပထမပိုင်းမှာဖြစ်ပြပြင်းနေတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဖြစ်ပြပြင်းမုန်းလာတယ်ဆိုတော့မလို့ကျင်တာသာဆိုအလေလိုက်ရောက်လာပြီပေါ့ဆက်ရှိလိုက်လို့ရှင်ဖြတ်ခနဲ့မရပဲဖြစ်သွားတော့တာအဖြစ်ပြက်ကိုညံ့အောင်မှမရှိတော့ဘူးညံ့ကအဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့သက်ကိုလဲထွက်လာတယ်အတတော်ကတော့ညံ့ကဘက်ဘက်လဲနေလို့ဖြစ်ပြက်ပဲအခုညံ့အားကောင်းလာတော့အဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့သက်ကိုလဲထွက်တာဖြစ်ပြက်နေတာဒီကပါတိတာညံ့နဲ့ညံ့ကပါတိတာအဲ့ဒီကတည်းကလည်းရှင်းပါလားငါပါလားငါပါဆိုလောကုလားလောကီလားဆက်ရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဖြစ်အပျက်မရှိတာကိုကြောင်းတွေ့တယ်အဖြစ်အပျက်မရှိတာကဘာတိစ္ဆာမင်းနဲ့ညာကဘာတိစ္ဆာအဲ့ဒီကတည်းကတည်းကငါပါလားရှင်းပါလားရှင်းပါဆိုလောကီလားလောကုလားဘာကျန်တော့ဘုရားနဲ့ဟိုအဖြစ်အပျက်ရှိတဲ့နိရောဓတစ္ဆာနဲ့ကြောင်းတွေ့တာလူရတာတဲ့ကောင်ကမိတ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လမ်းတင်တဲ့ရီမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကူးတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဩဃလေးပြတံ္ဍရာပင်လေရည်ပင်ကြဲကြီးကိုဒီနည်းအဖြစ်အလေလန်းကကူးတော်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားတို့တရားတော်များလည်းဘုရားသားတော်သမီးတော်များပြီးပြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအတွေ့ယူပြီးတော့အလေလန်းကပေါ့မြောက်ပြီးတိုင်အောင်ကူးမြောက်ခံကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်ပြည့်တဲ့အတွက်တော်ကြအောင်ဆို
2: သာသနာတော်နှစ်1555ခုနှစ်ကောသတဂရီ1383ခုနှစ်ပြတုလာဆန်း9ရက်2011ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယန်းကုန်မြို့နယ်နေဆက်နှင့်တောင်တန်းဒေသသာသနာ့ဥက္ကအသင်သာသနာ့ပြုတင်တန်းကျောင်းပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသုတေသနဓမ္မသဘင် ဓမ္မဗိမာန်သဗုသီရိဓမ္မဗိမာန်တော့အတွင်ဆင်းခြင်းပပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြသောဥမ္မမောင်အေဒေါခင်ခင်စုတို့အားအမှုထား၍သမီးမတင်တဲ့သူမေတ္တာရောင်ချီရွှေတန္တာဂေဟာမိသားစုတို့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်အဆုံးကိုကြော်လွန်သည့်အဆုံးမဲ့တရားတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာမိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝေနိယမြားစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအရေအတွက်အတင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပမေယံရေအတွက်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်မသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိယောသာတချိန်လဲအင်္ဂါမေတ္တာတိမာသမိတာနင်တထာဇနိဆွန်ညင်ကြီးဟုယတိထဝေငါးသွဲအစုအလွန်ခဲ့ရင်သောအမှုတော်ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏိကတတတ္တဝါများယင်ဝေတကတုတဏှာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော့ပြီကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း

အဆုံးကိုကြော်လင်သည့်အဆုံးမဲ့တရားဒီကနေ့ကခရစ်တက်ရက်လို့ခေါ်တဲ့2012ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်လူတွေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သင်္ကေတတွေသင်္ခတနဲ့အားလုံးတွင်မှရှိတဲ့အရာတွေသင်္ခါရလို့ပြောရတဲ့အရာမှန်သမျှတွေဟာအစရှိလာသည့်အတွက်ကြောင့်အဆုံးသို့ရောက်ကြရတာကြည့်ပဲအကုန်လုံးဘယ်အရာမှမဆုံးတာဆိုတာမရှိဘူးခုအားလုံးသောတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့သိသည့်အတိုင်း2012ခုနှစ်ဒီကနေ့ညကုံဆုံးပြီတော့2012ခုနှစ်ကုံဆုံးပြီ2012ခုနှစ်တို့စတင်ရောက်ရှိမယ်နှစ်တည်းနှစ်တည်းဟာယခုကဲ့သို့ကုံဆုံးလာခဲ့တာလူတွေကသင်္ကေတအနေနဲ့ဒါမှတ်တမ်းတင်လာကြတာကုံဆုံးခြင်းဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းသင်္ခါရအနိစ္စလုတ်ထားတဲ့အရာတွေဟာဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးအတုဝါရွေရှားနေတာပဲတည်မြဲနေတာတခုမှမရှိဘူးအနတ္တာတိကအသက်ရှူချောင်စရာတခုမှမရှိဘူးတတရာရဝရာမရှိဘူးအလုံးဟာရွေရှားနေတဲ့အရာတွေပါလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအချိန်ချင်းအထက်ထက်ဒီစကားကိုဟောကြားခဲ့တိုးတော့တတိပြုမိကြလားလို့ဆိုတော့နှစ်ကုံဆုံးသွားလဲကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲဒီလိုပဲထင်တယ်နော်နှစ်တင်ကုံဆုံးတာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကုံဆုံးမှုတွေကအများကြီးပဲကုံဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိမထားမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုံဆုံးမှုကြီးဟာဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးယသဗျာကယံကိစိတင်ခတံပါလောကဓမ္မယံကိစိတင်ခတံဆိုတာလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေမှန်တယ်ဗျလှုပ်ထားတာဆိုတာဘယ်သူတွေကလှုပ်ထားတာတုံးဆိုအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစုပြီးတော့လှုပ်ထားတာတင်ခတရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပမစ္ဆတံဘူယခတံအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့အရာမှန်လည်းများသည်တဲ့ပါရောဂဓမ္မပျက်စီးတဲ့သဘောရှိတာကြည့်ပဲဒါကြောင့်မို့ဒီနယ်ကြီးတစ်ခုလုံးဧရိယာကြီးတစ်ခုလုံးလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုရသော်ဗျာကသင်္ခါရလောကလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောပြောတာဒီသင်္ခါရလောကထဲမှာမြဲတဲ့တရားဆိုလို့ရှားလဲရှင်တခုမှရှားတွေ့ပါမဟုတ်သင်္ခါရနယ်ဒီဧရိယာထဲမှာမြဲတဲ့အရာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီဧရိယာကြီးဟာပြုတ်လုထားတဲ့ဧရိယာကြီးဖန်တီးထားတဲ့ဧရိယာကြီးတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြဲတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးတံဝတ္တမာပတ္တုစီတိနေတံဌာနဝိသတိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမမြဲတဲ့အရာတွေကိုမပျက်စီးပါစေနဲ့ဒီသင်္ကတတရားတွေမပျက်စီးပါစေနဲ့လို့ဟန်တားနိုင်တဲ့အကြောင်းဆိုတာလောကမှာမရှိပါဘူးဘယ်သူမှလည်းမဟန်တားနိုင်ဘူးဒီသင်္ကတနယ်တဲ့ရှိသမျှအရာလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေဟာအလုံးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကနေအပြည့်ဘက်ကိုပဲသွားနေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပါအဲ့တော့ဒီစကားကိုဘာလို့ပြောရလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေတင်ကတနယ်ပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ငြိမ့်ငွေ့လာတဲ့အခါကျမှအတင်ကတဆိုတာလိုချင်လာမှာ။တမန်နဲ့တော့အတင်ကတကိုမလိုချင်ဘူး။စိတ်ပြည့်ငြိမ့်ငွေ့လာတယ်ဆိုတာတမန်နဲ့စိတ်ပြည့်ငြိမ့်ငွေ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အတိညာဉ်နဲ့စိတ်ပြည့်ငြိမ့်ငွေ့လာတာနော်။စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတာဒီအရာစကားနဲ့သာပြောရပါမယ်စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှစ်သက်ခြေနှက်ပြီးခါတိုင်းတို့သဘောကျနေတဲ့စိတ်ပြတ်သွားပြီးတော့
သဘောမကျတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်သွားတာပြောတာနော်ခါတိုင်းဆိုရင်ပြောစရာအာယုန်လေးတွေနဲ့ပြောနေတာဒါရှင်းတတ်နေပြောစရာအာယုန်လေးတွေနဲ့ပြောနေတဲ့ရှင်းတတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးဟာပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတယ်ဒါကိုစိတ်ပြတ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီစိတ်ဟာပြောင်းလဲသွားတယ်ငြိမ့်ွေတယ်ဒီဘဝတရားကြီးကမဆုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကတော့မှမပီးနိုင်လေးအတွက်ကြောင့်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီလိုပဲလာမှာပဲနေ့ဥကာလဆိုပြီးတော့ရောက်လာတယ်နောက်ဆုံးမှကုံဆုံးသွားပြန်ပြီနေ့ဥကာလရောက်လာလိုက်ပြန်ပြီနောက်ဆုံးမှကုံဆုံးသွားပြန်ပြီမစင်းစားမတွေးတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကသဘာဝရိုးရာကြီးသွားနေတာပဲလို့လူတွေဟာတဏ္ဏအားဖြင့်အသိဉာဏ်နဲ့မစင်ရင်မစင်စားသေးသမျှကာလပတ်လုံးစိတ်ပြည့်စရာညီးငွေ့စရာလို့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတော့သင်္ခါရဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေဟာအခုလိုပဲဖြစ်လာပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာတွေပြောင်းလဲသွားတာဂုံဆုံးသွားတာတွေဒီလိုဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အလမေဝနိဗ္ဗိဒိတုံညီးငွေ့ဖို့ထိုင်လာပြီတဲ့ညီးငွေ့သင့်ပြီသောတရဝါတွေကညင်းွေလာဆိုညင်းွေဘူးအလမေဝဝိမုတ်စီတုံအလံဝိမုတ်စီတုံညင်းွေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့တို့အပ်ပြီးအလံဆိုတာဒီနေရာမှာကန့်တော်တယ်လုတ်တင်တယ်လုတ်တင်နေပြီညင်းွေတင်ပြီဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတိတ်ကိုရှိချာလာပြီအခုမှဒီလိုသွားတာမဟုတ်ဘူးတိတ်ရှိချာနေအခုဒီနှစ်အရေးအတွက်ကလေးနဲ့တင်မယ်ကြည့်ပါအောင်2012ခုနှစ်ကုံဆုံးတယ်ဆိုတာဒီတစ်နှစ်ထဲတင်ကုံဆုံးတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးပထမဘယ်ကစလာတာတုန်းဆိုတနှစ်ကစလာနော်တနှစ်ကနှစ်ဦးကာလတနှစ်ဆိုပေါ်လာပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီနှစ်ကုံဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့တနှစ်ကုံဆုံးသွားလို့နှစ်နှစ်ဖက်ရောက်လာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကုံဆုံးလာတဲ့အချိန်ပေါင်းဟာအခု2013ကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါဒီတက္ကရိနဲ့ပြောတာ။တခြားတက္ကရိတွေနဲ့ပြောရင်လည်းဒီလိုပဲစတင်လာတဲ့နှစ်ရှိတယ်၊ကုံဆုံးသွားတဲ့နှစ်တွေရှိကြ။စတင်လာတဲ့အချိန်ရှိတယ်၊ကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။အခုလိုဖြစ်ပေါ်လာလိုက်၊ပျက်စီးသွားလိုက်၊ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်၊ကြောက်ွယ်သွားလိုက်နဲ့ဒီလိုတကယ်ကိုရိုးနေတဲ့အဖြစ်ပျက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတရားဝါတွေဟာဘာဖြစ်လို့မငြင်းငွေနိုင်ကြတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီထဲမှာပျော်နိုင်နေကြတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဘာဝတရားကြီးပေါ်မှာအမှန်မမြင်နိုင်လို့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတွေအားနည်းနေလို့လို့ဒီလိုပဲပြောပါမယ်အနာမတကတန်ရုံမှာဆိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်အနာမတကောယံဘိက္ခွေတန်တာရောပုဗ္ဗကောတိနတ်ပညာတိတဏှာကြီးဆိုတာမသိနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားလာခဲ့ပြီအစကိုမသိနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားလာအလုံးရှည်လျားတဲ့တဏှာကြီးဟာအခုတိုင်းမဲ့ဖြစ်ပျက်အစဉ်တွေနဲ့တွားနေလိုက်တာဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ပြီးဆုံးသွားတယ်ရဲ့လို့ဘရမမရှိဘူးလောကထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေဟာပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးတခုပြီးရင်နောက်တခုလာမယ်တခုပြီးရင်တခုလာမယ်လာပြီးရင်အဲ့ဒီတခုကပြီးဆုံးသွားဆုံးပြီးရင်နောက်တခုပြန်ဆက်အဲ့တော့နှစ်ပါကုံဆုံးမှလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနေ့ရက်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲကုံဆုံးနေတာလေနေ့ရက်တွေလည်းနာနဲ့ခင်းကနေနေလေခင်းဖြစ်လိုက်တယ်နေလေခင်းကနေညလေခင်းဖြစ်လိုက်တယ်ညလေကနေညာဥယံဖြစ်လာတယ်ဟောနေပြောက်တဲ့အခါညရောက်လာလိုက်ညပြောက်တဲ့အခါနေရောက်လာလိုက်နဲ့စလိုက်ကုံဆုံးသွားလိုက်စလိုက်ကုံဆုံးသွားလိုက်နဲ့တင်ကတနယ်တွင်မှရှိနေတဲ့အရာဘယ်အရာမှရပ်တန့်ပြီးတော့တည်မြဲနေတာမရှိဘူးဆိုတော့တဘာဝတရားတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားဖို့ဒီလိုစဉ်းစားနိုင်တာဟာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့
သဘောကိုမြင်အောင်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာသိအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်သိအဓိပ္ပာယ်ရှိအခုလို့မမြင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာဝေးကြီးပဲဖြစ်ပြမှုတွေကိုမြင်မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်မှာပေါ့ဖြစ်ပြမှုတွေမမြင်သေးသမျှကတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီလမ်းစလမ်းစဉ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးတတ်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ချင်းကြံကြုတ်ကိုအထောက်ပြီးတော့ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်တရားရှာဖွေတဲ့ဘဝခရီးတာနှစ်ပေါင်း52နှစ်အတွင်းမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ထွက်ပြီးတရားကျင့်တာက6နှစ်ဖရာအဖြစ်နဲ့တရားဓမ္မကိုလှည့်လည်ဟောပြောတာ45နှစ်6နှစ်နဲ့45နှစ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ52နှစ်အဲ့ဒီ52နှစ်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကလွဲလို့မြည်သည့်ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမမှဝိပဿနာအကျင့်ဆိုတာဟောနိုင်တာမရှိဘူးမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုံးမှာသူပတ္ထပြပိုက်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကတိတိကျင့်ကြခဲ့တာเนาะပတိသဝတ္ထိဒသိတတိတာလေးတောင်မပြောနိုင်ဘူးပြည့်ပြည့်စုံစုံဆိုတာမပြောနဲ့ဝိပဿနာလမ်းစဉ်ရဲ့ဒသိတပိုင်းလေးတောင်မပြနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြည့်လင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးဒါတွေကိုမသိသေးသမျှဒီအသိဉာဏ်တွေမရသေးသမျှဖြစ်ပြမှုတွေကုံဆုံးသွားတဲ့တင်ကဒနယ်ရဲ့အဆုံးမှရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာဘယ်မှမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီဧရိယာကြီးဒီတင်ကဒနယ်ထဲမှာရှိနေသမျှတော့ဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားမှာပဲအတိုင်းတာတစ်ခုဟာရှေးခြင်းရှေးမဲ့တိုးခြင်းတိုးမဲ့တို့တော့ဒီပုံစံနဲ့ပဲတွားနေတာလူပြေမှာလူတက်တန်းနေဟာရှီလိုက်တူလိုက်အချိန်မဟိုင်းအနေနဲ့တော့ကွဲပြားခြားနာတာတွေရှိတယ်နတ်ပြေနတ်တက်တန်းရှိတယ်လူတွေနဲ့စားလိုက်ရင်ရှီလျားတယ်လို့ပြောတို့တော့အစရှိလို့အဆုံးရှိတာရှိတယ်ဂျမားပြေကြီးလိုက်တော့ဂျမားတွေရဲ့တက်တန်းဟာကဘာချီပြီးတော့ရှိတယ်လို့ရှီတယ်လို့ဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဆုံးတာပဲအဆုံးနဲ့သွားတာရှိတယ်ခေါင်းအဲ့တော့မဆုံးတာဘယ်ရာမှမရှိအလုံးဟာစတင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာခုံဆုံးသွားတာရှိတယ်ဒါဒီကနေ့အထူးတန်ဝေကဖြစ်ပေါ်ဖို့ပေါ့ဒီလိုတန်ဝေကဆိုတာဖြစ်တဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးပဲတန်ဝေကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတန်ဝေခေါဏာမှာသဟုတ်တပဉာဏ်နဲ့စာပေတန်းကနေမှဒီလိုဆိုတယ်ဥတ္တပန်နှင့်ရှင်သောအသိဉာဏ်ကိုတံဝေကလို့ခေါ်တာထိတ်လန့်ခြင်းလို့ဒီလိုဘာသာပြန်ပေမဲ့လို့နော်ကြောက်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့လို့လန့်သွားတဲ့အလန့်မျိုးဒီလိုဟာမျိုးဒေါသနဲ့ထိတ်လန့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ထိတ်လန့်တာဒါစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့ဩမဆုံးနိုင်ပါလားအစရှိတဲ့အရာအလုံးဟာနောက်ဆုံးမှာကုံဆုံးချင်းတို့ရောက်ရတာဒီပါလဲဒီစတင်ချင်းကုံဆုံးချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်စုံပါလားနှစ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်လားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်လပြီးတစ်လရက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ဒါတွေဟာမဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးကိုရှောက်လန်းနေတဲ့တင်ကဒ်နယ်ကသဘောတရားတွေပါလားဘယ်တော့မှဒါကြီးအပြည့်တတ်မှာပါလိမ့်လို့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ငီးငွေးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြောစရာဆိုတာဘာမှမရှိပါလားလို့ဆိုတဲ့ဒီငီးငွေးတဲ့စိတ်ကလေးဟာအေဒါမတံမိုးရှိတဲ့ဝိပဿနာဘက်ကိုပို့ဆောင်သွားနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲဒီစိတ်ရဲ့တံမိုးဟာအေဒါမကြီးမားတယ်လို့ပြောရအောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကနေ့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မျက်ပြင်ကနေယူကြီးဟာလူဦးရေအများကြီးနဲ့တွက်ချိကဘာမှာတကဘာလုံးမှာဆင်းရဲခြင်းပါနေမဲ့နေယူရီးယားမှာဒီကနေ့ပ
ျော်ဖို့ပါဖို့ပဲစိတ်ကူးရနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြည့်ပဲအကုန်လုံးနော်တရားဓမ္မနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရတဲ့ပုံကွာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဥယျာဉ်အနေနဲ့ပြောလို့ဆိုပါမပြောပါတော့တဲ့အစီအတွက်ကလေးကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှင်မြို့မုံကလေးတမုံသားလောက်ပဲရှိတယ်နော်ကျန်တာတွေကပြောမယ်ပါမယ်တွေကြည့်ပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီအသိဉာဏ်လေးဟာလွယ်သလားလို့ဆိုမလွယ်ဘူးလို့ပြောတယ်။တမာအချင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မလေးဒီအသိဉာဏ်လေးတမိုးမရှိဘူးလို့ထင်တယ်။တကယ်ကတမိုးမတမာရှိပါလား။တမိုးရှိတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုယ်နောက်ထဲကိုယ်အသိစိတ်ထဲရောက်ကျိုးစားပြီးတော့ဖြစ်သွင်းကြရမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့အသိဉာဏ်နေတဲ့စိတ်แท้မှာအမိုက်တရိုက်တွေနဲ့ပဲပြည့်နေကြတာနော်။ဖျားတာသရာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်အုံနောက်ထဲကအမိုက်တရိုက်တွေထုတ်ပြစ်ပြီးတော့တန့်စင်တဲ့ဒီအတွေးလေးတွေကိုတွေးပြဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒီလိုတွေးလိုက်မှဖြူစင်တဲ့စိတ်တက်ကလေးတွေတဏှာဝုတ်ကလွတ်ဖို့လမ်းစာလေးတွေဟာရရှိကြမှာအနုဆိုဘယ်တော့မှရအောင်မတွေ့အဲဒီကျုပ်ကမျောနေကြတယ်ဖျားနဲ့တွေ့ရင်ရသွားလိမ့်ဖျားနဲ့တွေ့ရင်မရဘူးကြောပိတ်ထိုင်နေမှာပဲအဲ့ကြိုင်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွေးမှာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖះနဲ့တွေ့လေဖះပဲမျက်နှာလဲမှာမဟုတ်ဘူးနေမလဲဘူးဖះနဲ့တွေ့ပြီမဲ့လို့ခံယူနိုင်တဲ့နှလုံးသားခံယူနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုအပ်သေးတယ်အဲ့ဒါမှအသိဉာဏ်မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဖះနဲ့တွေ့လေထူးခြားလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်ဟာတွေ့တဲ့တွေ့အတွက်အချိန်ကောင်းမယ်ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်တံဝေကဖြစ်ပွားဖို့အင်တာမကောင်းတဲ့အချိန်ပဲဒီကနေ့2012ခုနှစ်ကုန်ဆုံးပဲနှစ်ပြင်က2012ခုဆိုတဲ့နှစ်သစ်ပတ်ကိုရောက်မယ်လို့လူတွေရဲ့သင်္ကေတဝေါဟာရအနေနဲ့ပြောကြတယ်ဒီအချိန်ဆိုတာသူ့ဘာသူကုန်သွားတာလားကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလားလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အချင်းဆိုတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလားသို့မဟုတ်သူ့ဘာသူကုံတာလားကိုယ်ထဲကဘာမှပါမသွားဘူးလားလို့ဆိုတော့တိမိမင်းသားကစဉ်းစားပုံကြီးကအမတမကောင်းတယ်သူကတိမိမင်းသားဖះအလောင်းဒီတော့ထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ခမည်းတော်ကြီးကိုပြန်ပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်အချင်းဆိုတာတဲ့ကုံသွားတယ်ဆိုတာသူ့ဘာသူကုံမသွားဘူးတဲ့ကိုယ်လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနုပြုံမှုတွေလှပမှုတွေအဖို့တန်တာတွေအကုန်ယူသွားတာတဲ့ဟုတ်တယ်နုပြုံမှုကိုယူသွားတာအချိန်ကုန်သွားတာသူကသူအချိန်ကကုန်တာငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့မအောင်မိတ်လေးနဲ့ကိုယ်စီကပါသွားတာဘာလို့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးကိုယ်စီကနုပြုံမှုတွေပါသွားပြီတဲ့ဟုတ်တယ်လေဒီကနေ့တနည်းကုန်သွားရင်နောက်တစ်နေ့ကျတော့ကိုယ်မှာကဏ္ဍနှလုံးတိုးသွားပြန်ပြီပေါ့မွေးဖွားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်တဲ့အတက်ကြီးသွားပြီနှုတ်ပြုံမှုတွေကကုန်သွားပြီပါသွားတယ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ပြုံတဲ့ဟာတွေပါသွားတယ်ခွန်အားတွေပါသွားတယ်အသက်ရဲ့စွမ်းအားတွေပါသွားတယ်နေသွားပြီနှုတ်ပြုံကြီးကိုနေဖို့ရနဲနဲနဲနဲသွားတယ်ပို့ပြီးတော့နှုတ်ပြုံလန်းဆန်းလာဖို့အချိန်တွေနဲနဲနဲနဲသွားတယ်အချိန်ဟာဓာတ်တွေကိုယူသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူပေးတဲ့ဥပမာလေးကဘာလို့ဆိုရင်ရက်ကန်းချီမျိုးတိုး၍ရှေ့ကိုရက်တိုင်းတူသို့ဆိုတာမန္ဒီဆရာဘုရားကြီးကမကားတွေဝလင်္ကာမှာလင်္ကာစိတ်ထားတာအဲ့ဒါဘုသူ့ရဲ့အတွေ့အခေါ်လဲလို့ဆိုတာတေမီမင်းသားရဲ့အတွေ့အခေါ်ပဲရက်ကန်းချီမျိုးတိုး၍ရှေ့သို့ရှေ့ကိုရက်တိုင်းတူသို့ဆိုတာချီဆိုတာအတိုင်းချီအပေါက်ချီအပေါက်ချီဒီနှစ်ခုရှိရက်ကန်းရက်လိုက်လို့တစ်ချက်ရက်လိုက်တာလည်းတပြိုင်နဲ့ဒီအတိုင်းချီကတိုးတူသွားတာလေတိုးသွားတာတစ်ချက်ရက်လိုက်တစ်ခါတိုးသွားလိုက်တစ်ချက်ရက်လိုက်တစ်ခါတိုးသွားလိုက်ပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့အသက်ကလည်းပဲတိုးတူသွားတာရှေးလာတာမဟုတ်ဘူးတိုးတူသွားတာလူတွေကတော့ထင်တယ်အသက်ရှေးလာတယ်လို့ထင်နေတာရှေးတာမဟုတ်ဘူးတိုးသွားတာလို့မှတ်အောင်ပြောင်းပြန်ပြတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နော်။ဆူတောင်းရတယ်။တက်ရှိပါသေး၊တက်ရှိပါသေး။အတက်ရှိလိုက်တာလို့ပြောတိုးတူလာတာမှ။တိုးတဲ့ဆိုတာဘာလို့နေဖို့ရဲ့နဲလာတာကိုပြောတာနော်။
တက်စီတယ်ဆိုတော့နေဖို့ရတဲ့နဲလာပြီတိုးလာရကန်းရထားပဲချိပရမတုံးကစတာစတော့ကဆိုရက်စရာတွေအကြာကြီးပဲအများကြီးကြံနေတယ်တစ်ချက်ရက်လိုက်တစ်ခါတိုးသွားနောက်တစ်ချက်ရက်လိုက်တစ်ခါတိုးသွားတိုးသွားတာအဲ့တော့အခုလို့နှစ်ခုဆုံးတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာတာဝေကဖြစ်စရာလေးတွေဆင်ញင်သုံးသက်ထားတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှုဖို့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိတ္တရိမက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပိုင်းနဲ့တမတနာဉာဏ်မှာအချိန်ပိုင်းနဲ့ပြသွားအချိန်ပိုင်းနဲ့ပြသွားအဲ့တော့ဒါရီယာဆင်ញင်စဉ်းစားပြရမယ်။တချို့ကလည်းဟိုအတိတ်ကိုမရှုနဲ့အနာဂတ်ကိုမရှုရဘူးပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ရှုရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုစားတဲ့မှာသွန်သင်တာမရှိဘူးနော်ညာရင်လာလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်ကိုရှုနိုင်လာတဲ့အဆင့်ကိုပြောတာအဲ့ဒါအတိတ်ကိုမရှုရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တမတနာဉာဏ်မှာဆိုရင်အတိတ်ကိုရှုရမယ်အနာဂတ်ကိုလည်းရှုရမယ်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေအတိတ်ခဏနေအားပြုလိုက်တာအေးမနေ့ကဟာတွေမရှိတော့ဘူးဒီနေ့ရောက်လာတာမနေ့ဟာမရှုတော့ဘူးမနေ့ဟာရုပ်တွေကိုရှုကြည့်တာအတိတ်ကိုလည်းကြည့်တာဟာသင်ဒီအနိစ္စအသိဉာဏ်အတွက်အားဖြည့်ပေးတဲ့သဘောပဲအနာဂတ်ကိုလည်းကြည့်လို့ရပစ္စုပန်နဲ့ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်တော်တော်များများပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ပစ္စုပန်ဆက်ဆက်နဲ့ဒီလိုပြောလို့ရှိကြတယ်တော်မကြည့်ကောင်းဘူးလို့တော့မမှတ်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့ပဋိကရတ္တသုံးပါးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်လေပစ္စုပန်နေသယောဓမ္မံတထတထဝိပတ္တိအတံဟိရံအတံကုတ်ပံတံဝိဓောမနုဒါကဝိပဿနာ level ကိုကြည့်ရဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ level ကိုကြည့်ရတကယ်ကိုဝိပဿနာဟာအရထဝိပတကဝိပဿနာဉာဏ်နေတားတက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အတိတ်တွေးနေစရာမလိုတော့ဘူးလေပစ္စုပန်မရှုနဲ့အခုမှစပြီးဝိပဿနာရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကလိုအပ်တယ်။ဒါရင်းနဲ့အပြုရမှာ။အေးမနေ့ကတွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်။ငက်ပြင်ကတွေလည်းဒီလိုပဲကုံမှာပဲ။အခုရတာလည်းပဲမနေ့ကကုံသွားတယ်လို့အခုလည်းကုံမှာပဲလို့ဒီလိုအပြုပြီးတော့ရှုပေးရမယ်ဒါ။တမတနာဉာဏ်ကြတဲ့အခါမှာအတိတ်ကိုလည်းရှုတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းရှုတယ်ပစ္စုပန်ကိုလည်းရှုတယ်ဥရိယပြညာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ဆိုတာဖြစ်တာအဲ့တော့ညာဆိုတာတဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာကိုကနေစပြီးဖြတ်ယူလို့မရဘူးဖြတ်ယူလို့မရကိုကကိုအစင်တိုင်းလေ့ကျင့်လာလေ့ကျင့်လာတဲ့အခါညာဉာဏ်တွေတက်လာရင်သူ့သူမြင်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အေးမနစ်တုံးကအရာတွေဒီနှစ်မရှိတော့ဘူးလို့ရှုတဲ့နီးစနစ်တွေကိုလည်းဝိတ္တုဒိမေမှာပြထားတယ်လေအေးဒါကြောင့်မို့လို့နေကုံဆုံးလာတဲ့အချိန်တို့ဒီတံဝေကတရားလေးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားပြီးတော့ရှုကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တံဝေကတရားဖြစ်ပွားလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့မှအဆုံး

ေခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှမလာတဲ့တရားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဆုံးကိုကျော်လွန်သည့်အဆုံးမဲ့တရားအဆုံးမရှိတဲ့တရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာတေခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးဘယ်တော့သင်္ကတနယ်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆုံးကိုဘယ်တော့မှမကျော်ဘူးတစ်ခါပြီးရင်တစ်ခါလာနေမှာပဲဆုံးတာမဟုတ်သေးဘူးအခုဒီနေ့2012ခုနှစ်သာဆုံးတယ်17ခုသာဆုံးတယ်2012ခုသာဆုံးတယ်လို့ဆိုမှာ2012ခုဆိုပြီးတော့ထပ်လာပြန်တာပဲဘယ်တော့မှဆုံးတယ်ဆိုတာလဲမပြီးဆုံးဘူးနှစ်ဦးဆိုတာလဲမပြီးဆုံးဘူးလာဦးဆိုတာလဲမပြီးဆုံးဘူးရက်ဦးဆိုတာလဲမပြီးဆုံးဘူးเนาะဘဝအစဆိုတာလဲမပြီးဆုံးဘူးဘဝရဲ့အဆုံးသတ်နေ့ဆိုတာလဲမပြီးဆုံးဘူးလောကကြီးဟာအချိန်နေနဲ့အမျှသင်္ခါရတရားတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးတော့နေတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုဒီနေ့ညအခါမှာရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါရဲ့တန်ဖိုးဟာအမှန်တမ်းကြီးမားပါလိမ့်မယ်အမှန်တမ်းကြီးမားတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုယ်တန်တမှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအသိဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားခဲ့တဲ့တရားတွေအလမေဝနိဗ္ဗိန္တိတုံအလံဝိရစီတုံသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာညီငွေသိမိတဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့လှုပ်သိမိဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုရင်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဒီအခြေအနေကြီးဟာအဆုံးမတတ်နိုင်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းရပ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြရမယ်လို့ဒါဖြင့်အကြောင်းတွေကဖန်တီးထားတဲ့နေထဲမှာရှိသမျှသင်္ခတတရားတွေဆိုတာဘာတွေကိုပြောနေတာလဲလို့ဆိုအခုဘုန်းကြီးတို့တွေရရှိနေကြတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခတတရားဟောဒီသင်္ခတတရားကဘာကြောင့်ရလာတာတုံးဆိုပရိစ္ဆေသဘောပတ်မှာကြည့်နေအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားကိလေသာနဲ့ကံတရားကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်ဖန်တီးလိုက်လို့ဝိညာဏဆိုတဲ့အရာဘဝတစ်ခုပေါ်လာတာဥပါဒနာပစ္စယဘဝနော်တဏ္ဍမှုဆိုတဲ့တဏ္ဍအဲ့ဒါကြောင့်ဥပပ္ပတိဘဝလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေရလာတယ်ခန္ဓာတွေရလာခြင်းအကြောင်းကကမ္မဘဝကံတရားအဲ့ဒီကံတရားကကံတရားတက်တက်နဲ့မဟုတ်ခဲနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုထုတ်လုပ်တယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာရထားတဲ့ခန္ဓာဒီကံကိလေသာတွေရဲ့အကျိုးများတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ကံနဲ့ကိလေသာတွေကဖန်တီးထားတဲ့အရာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာကိုဥပတေနလို့ခေါ်တယ်။ဥပေတေနကမ္မုနာအာဒေနာတိဥပတေနာ။ဥပဒိဏလို့ဆိုတာကံကိလေသာတွေကဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လာတဲ့เนาะကံကနေပြီးတော့အကျိုးအဖြစ်ဖြစ်ဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေလို့သူတို့ပြောတာခန္ဓာငါးပါးဆိုတာကံနဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့လွှမ်းမိုးထားချုပ်ကန်ထားတဲ့ကံကဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာပဒမှုဆိုတဲ့တဏှာအမြင်မမှန်မှုဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီနှစ်ခုကချုပ်ကင်ထားလိုက်တဲ့ကံတရားအဲ့ဒီကံတရားရဲ့ဖန်တီးချက်လို့သူလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပဲပြောတာပဲသင်္ခတဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးလိုက်တာဟုတ်ဖန်တီးလိုက်လို့ရလိုက်တာသူကသူရလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးဟာဘယ်လိုနည်းမှမြဲနိုင်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးမြဲနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသာဝရရွေ့နေတဲ့အရာများလာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာခေါင်းကြီးတို့တွေကကိုရလာတဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုနဲ့ဆက်ဆက်လာတဲ့ခန္ဓာယုံဉာဏ်တရားတွေကိုဘယ်လိုမြင်လာပြန်လဲဆိုတော့ငါလို့မြင်လာပြန်တယ်ငါရှိသည့်အတွက်ဇဏာကိုငါဟာလို့မြင်လာပြန်တယ်ဩငါနဲ့ငါဟာကပြန်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေပြန်တယ်သူကတကယ်ကဖန်ပြီးပေးလိုက်တာကတဏှာဒိဋ္ဌိလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်ထားတဲ့ကံတရားကနေပြီးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ခန္ဓာကို
ကိုယ်စိတ်ကမစင်ကြယ်သည့်အတွက်ကြောင့်အတိညာဉ်မလုံလောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ငါလို့ဆွဲလိုက်ပြန်တယ်ငါဟာလို့ဆွဲလိုက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ထပ်လာပြန်တာဘယ်သူလာပြန်လို့ဆိုတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကပြန်ချုပ်ကင်ပြန်တာပဲတဏှာဒိဋ္ဌိကပြန်ချုပ်ကင်ထားပြီးတော့ကံတရားတွေလောက်ကြပြန်တယ်လောက်သည့်အတွက်ကြောင့်မဆုံးနိုင်တဲ့တဏှာရနေကြရမှာပဲဒီတိုင်းသွားနေတာဟောသူမဆုံးနိုင်တဲ့တဏှာခီးကိုရှောက်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသင်္ခတအနေမြတ်စွာဘုရားကပရိစ္ဆေသဘုပ္ပမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံလို့ရှေ့ပိုင်းမှာဟောပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့တဏှာပစ္စယဥပါရဏံဥပါရဏပစ္စယဘောဆိုပြီးဟောထားတာအဲ့တော့ကံကိလေသာနှစ်ခုကနေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့ငါငါဟာနဲ့ဒီလိုတွေ့တာမှုတွေမြင်မှမှုတွေနဲ့မမရင်ရင်ဆင်ခြင်နေအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်လာပြန်ရောဒီကံကထပ်လာပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ပြီးဓာမျိုးတွေပဲထုတ်လုပ်လာတယ်။အဲ့ဒါလို့ထပ်မလာအောင်မြတ်စွာဘုရားကဖြတ်တဲ့နည်းကဘာတုံးဆိုတော့ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးဒီဟာကစဖြစ်တာနော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာကံကိလေသာတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကချုပ်ကင်ထားတဲ့ကံကနေဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာမျှတာဖြစ်တယ်။ငါလည်းမရှိဘူးငါဟာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုနဲ့မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအမြင်မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ငါငါဟာဆိုတာထပ်မလာတော့ဒီနေရာမှာငါငါဟာဆိုတာထပ်ပိုးမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်တဲ့ကံတွေဟာစွမ်းအားရှိတဲ့ကံတွေမဟုတ်ဘူးတဏှာထဲမှာထုတ်တဲ့ကံမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးငါငါဟာနဲ့လှုပ်နေသေးလို့ရှိရင်တဏှာထဲမှာကြိုးပိမဲ့ကံတွေကြီးပဲလာမှာအဲ့တော့ငါမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအမြင်ဟာတဏှာကထွက်ပေါက်ရဖို့ရာအတွက်စတင်တဲ့အမြင်တစ်ခုပဲဆိုလိုတာကတော်လှန်ရေးအမြင်တစ်ခုပေါ့တဏှာဝဆင်းရဲကြီးကိုတော်လှန်မှုရတဲ့တော်လှန်သောအမြင်ပဲဒီအမြင်ကအဲ့ဒါကိုစပြီးတော့မြင်ဖို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာလမ်းစဉ်ကိုချအဲ့ဒါလို့မြင်မှခုနကအဆုံးမဲ့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဌာနကိုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ဌာနကိုရဖို့အတွက်ဒီလမ်းစဉ်ကိုစပြီးတော့ခေါ်ရဧခန္ဓာငါးပါးယုံ난တရားဆိုတဲ့ဒီသင်္ခတတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဥရိယဝေယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ်လာတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်အဲ့တော့ပေါ်လာတာနဲ့ပျောက်ကွယ်တာဒီနှစ်ခုပြောတာအဲ့တော့ဒီအနိစ္စဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြတော့ပူရှင်းအောင်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အနုဘရဓမ္မဝိပဿနာအနုဘရတုတ်တံမှာတော့ဟုတ်အဟုတ်တဝါတံဘောတိဟုတ်တဝါပတိဝေတိဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဘယ်နာကဖြစ်လာတာလဲဘယ်နေရာမှာစုပြီးဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲပျောက်ွယ်သွားတယ်ဆိုတာပျောက်ွယ်ပြီးဘယ်နေရာမှာရောက်သွားတာလဲတချို့ကကျတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကပျောက်သွားတယ်ဆိုတာတနေရာရောက်သွားတာလေကိုမြင်ခွင့်ကပျောက်သွားတာကိုခုဒီခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါလို့လားပေါ်လာတယ်ဆိုတာဥပမာတစ်ပင်နေဆိုမြေကြီးတွေကပေါ်လာနော်ကောင်းငင်ဘဝကြလာတယ်သို့မဟုတ်ဘဝပေါ်လာတယ်ဒီကပေါ်လာတယ်အဲ့လိုပေါ်လာတော့လားမရှိတဲ့နေရာတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဟာလားဘယ်ကဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဆိုတာဟောဒီသင်္ကတတရားတွေကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအဟုတ်တော်ကတန်ဘောတိအဟုတ်တော်ဆိုတာငါကဘယ်နေရာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ဘောတိအကြောင်းတရားကပေါင်းလိုက်ပေါင်းစုံပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတာဟောအဟုတ်တော့တန်ဘောတိတနေရာထဲမှာစုပုံပြီးကြိုတင်ရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးရှိမနေဘဲနဲ့ပေါ်လာတာအဲ့ဒါလေးကိုပုံထင်ရှားအောင်ခြေချင်လို့ရှိရင်စောင်းနံလေးဥပမာပေးပြီးတော့ခြေချင်ဆောင်းတန်လေးဆောင်းကလေးကိုမတီးခင်ကဒီတိုင်းထားလိုက်လို့ရှင်အပန်းလေးဟာဆောင်းကျိုးထဲမှာရှိနေတာလားဆောင်းအိုထဲမှာရှိနေတာလားကိုတီးမဲ့အပန်းလေးကကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိနေတာလားတို့တည်တည်ချာချာစစ်ဆေးပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုတီးတဲ့အပန်းဟာဆောင်းထဲမှာလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆောင်းကျိုးထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆောင်းအိုထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးတီးခတ်တဲ့လက်မှာရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းသုံးခုဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတာကျောင်းသုံးခုဆိုတာဆောင်းအိုးရင်ဆောင်းကျိုးရင်တီးတဲ့လက်ရင်ဟော
ပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာရှိနေတာမဟုတ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပိုတည်ချအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် gas magic pool လေးကြည့်ပေါ့ gas magic pool လေးတဲမှာမီးရှိနေသလားမီးရှိရင်မီးဆိုတာပူတယ်လောင်တယ်အခိုးထွက်တယ်ဒါမီးရဲ့သဘာဝအဲ့တော့ဒီမှာပူတာဆိုတာလည်းမရှိဘူးအခိုးထွက်တာလည်းမရှိဘူးသို့တော့အကြောင်းကလေးတွေ possibility ဆိုတာလေးတွေရှိတယ် potential တွေဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးရှိတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုလုံးနေသေးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုကတူးကနေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ဘိန်းလုံးလေးကိုချစ်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မီးလေးပေါ်လာတယ်ဟောပေါ်လာတဲ့အခါမီးလေးဖြစ်လာဒါပြင်ဒီမီးတောက်ကလေးဟာ gas မီးချူဘူးထဲမှာရှိနေတာလားတော့မဟုတ် gas တွေထဲမှာရှိနေတာလားတော့မဟုတ်ဖိပြီးတော့ချစ်တဲ့လူရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေလားဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဘာကြောင့်ပေါ်လာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာအဲ့ဒီအသေးပဲကိုပြောတာအဟုတ်တော်တံဘောတိဆိုမရှိတဲ့နေရာကဖြစ်လာတာလေဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့အကြောင်းတရားတွေစုံလို့ဖြစ်တာဒါကိုသင်္ခတလို့ပြောတာသင်္ခတရဲ့အသေးပဲကမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာအကြောင်းကဖန်တီးတာနော်ဒါကြောင့်ကိုသင်္ခတဆိုတဲ့စကားလုံးကဒါကိုပြောတာအကြောင်းတွေကစုံပြီးတော့ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ဒါဖြင့်ပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီးတဲ့အခါဒီတိုင်းပဲမြဲနေသလားဆိုတော့သူ့အတိုင်းတာလေးတစ်ခုရသူ့မှာလည်း life span ရှိတယ်အတိုင်းတာလေးတစ်ခုရဟုတ်တော့ဟာပฏิဝေဒီတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ပฏิဝေဒီပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒါရင်ပျောက်ကွယ်ပြီးတနေရာသွားစုတာလားဆိုတော့ဘယ်နေရာမှစုနေတာမဟုတ်ဘူး has gone forever ပဲဘယ်တော့မှပြန်မလာတဲ့နေရာရောက်သွားတာတခါတည်းချုပ်ငြိမ်းသွားတာဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့ဒါအာနိစရဲ့သဘောပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာလိုက်တယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားပြက်သွားလိုက်တယ်ဒီလိုဆိုလို့လားနော်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဒီပုံစံနဲ့သွားနေတာအဲ့ဒါကိုပဲဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာအာနိစလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးတော့ဒီမြဲမနေတာကိုအထုဝခိုင်းမနေဘူးသူကဖြစ်ပြီးရင်သွားပြန်ရောဖြစ်ပြီးရင်သွားပြန်ရောတည်ထက်နေတာမျိုးမရှိဘူးအနေစာအထုဝအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့လောကြောင့်ဖြစ်မှုပြတ်မှုဆိုတာကြီးကကပ်ပြီးတော့နှိပ်စက်နေတယ်ဒုက္ခပေးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟောဥဒယဘယပฏิပိလနထေနဒုက္ခလို့ဆိုဖြစ်မှုပြမှုတွေကနေအနောက်ရှက်ပေးနေလို့ဒုက္ခလို့ဒီလိုပြောတာဒါမို့ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဇန္နာတွေမြင်တယ်လို့ပြောတာအနိစ္စမြင်ဒုက္ခမြင်တယ်ဆိုတာဆက်ဆက်တာလေဖြစ်မှုပြမှုကနေအများတန်းကပ်ပြီးတော့နှိပ်စက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားကြီးကဖြစ်လာပြီးတော့ပြတ်သွားတာပြတ်သွားတာမှအဆန်းရှာမရအောင်ပြတ်သွားတာအဲ့ပြတ်သွားတဲ့အပေါ်မှာဒီပြတ်သွားမှုဆိုတဲ့ဒီပျက်စီးမှုကြီးကသူ့ကိုကပ်ပြီးတော့ဘေးဒုက္ခပေးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခအဲ့ဒါလို့ဒုက္ခပေးနေတာကိုကိုယ်ဘာတတ်နိုင်တော့လို့ဆိုကိုယ့်အလိုတိုင်းဖြစ်အောင်ကိုယ်လုံးလို့ရလားလို့ဆိုမရဘူးအနတ္တဆိုတာအဝတဝတ္တနာကာရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြအတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့သဘောကိုယ်လုံးချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူး။ယသဗျာအနတ္တလက္ခဏာတော့မှဆိုရင်အနတ္တသဘောကိုရှင်းအောင်ဒုက္ခရှုထောင်ကနေပြောထားတာ။ဟုတ်။ဒုက္ခရှုထောင်ဒုက္ခရှုထောင်နဲ့အဝတဝတ္တနာရှုထောင်နှစ်ခုပေးထားတယ်။နာယိတံရူပံအဘာဒာယတံဝတ္တိယ။အတ္တဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီလိုပျက်စီးပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ဒုက္ခပေးတယ်ဒါကြောင့်ကိုအနတ္တနောက်တစ်ခါလဗေထာစာရူပေအေဝမေရူပံဟောတုအေဝမေရူပံမှာဟောတိတိကိုယ့်အလိုတိုင်းကိုယ်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမလာဘူးတဲ့မလာသေးအတွက်ကြောင့်ဟောသူ့အပေါ်မှာကိုယ်ဘာမှချုပ်ကင်နိုင်စွာမရှိဘူးကိုယ့်အလိုတိုင်းဘာမှဖြစ်နိုင်စွာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အနတ္တလို့နတ္တလက္ခဏာတော့မှာဒီလိုဟောတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တအောင်ဟောပြတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေပေါ်မှာငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးလို့
ဒီလိုမြင်လာတာဟာတွေ့တာမှုကိုအားပြုတ်သွားစေတယ်။မှားရတဲ့အမြင်တစ်ခုဖယ်ရှားပစ်တယ်။နော်ငါမဟုတ်ဘူးလို့ငါမဟုတ်ဘူးလို့မြင်လိုက်တာနဲ့မှားရတဲ့အမြင်ကိုဖယ်ရှားတယ်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်။အဲ့ဖယ်ရှားပြီးတဲ့အခါမှာငါမဟုတ်ငါဟာမဟုတ်တဲ့အရာဟာတည်မြဲနေတဲ့အရာလားလို့ဆိုမမြဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်။မမြဲယုံနေလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဒီဒုက္ခကြီးကဒလဆတ်နှိမ့်ဆက်နေလို့ဆင်းရဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီလိုဒလဆတ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အရာကြီးဟာငါ့အလိုတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်လို့အနတ္တဖြစ်တယ်လို့ဟောသင်္ခါရတရားတွေရဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အမှတ်သင်္ကေတတွေဆိုင်းနေပေါ့လက္ခဏာတွေကိုရှုမြင်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ဒါဝိပဿနာချင်းစင်ပဲလေวิปัสสนาจิตเนี่ยဆိုတာအဲ့ဒါမြင်အောင်ကြင့်ခိုင်းတာပဲအဋ္ဌဉာဏ်เนี่ยဒါမြင်ဖို့ကအဓိကပဲအဲ့ဒါမမြင်วิปัสสนาမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တရားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာညာတော့ဖြင့်တမာတိလေးရပြီးတော့စိတ်ကလေးငြိမ်သွားလို့ရှင်ဒါတရားရတယ်လို့တစ်ခါတလေထင်သွားတတ်တယ်เนาะတရားရတယ်လို့ထင်သွားတတ်တယ်တမာတိဆိုတာဒီဟိုစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့လုပ်လို့ငြိမ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။တရားနည်းမှမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကမဟုတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့စိတ်ငြိမ်အောင်နေလုပ်နေချာ။အဲ့ဒါကိုတမာတိလို့ထင်နေကြတယ်နော်။တမာတိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေ။အဋ္ဌဉာဏ်ထွက်လာအောင်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆိုတာအဋ္ဌဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လို့ပို့ပို့ပြီးတော့ဟိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်လာရမယ်ပို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဟာရင်ကျက်လာရမယ်ပို့ပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေကမြင့်မားလာရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေနှလုံးတွေတွေ့တာမှုတွေကအသိဉာဏ်တွေမြင့်မားလာလေလေတွေ့တာမှုတွေကရောကြသွားလေလေမှားရင်းတဲ့အမြင်တွေဟာရောကြသွားလေလေဒီလိုလာရမှာတော့အဲ့လိုလာမှကိုချင်းတဲ့တရားအမှန်ကန်တဲ့တရားဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေသွားတွေ့တော့ဆိုအောင်ငါကျင့်လိုက်တာငါဘယ်နှစ်နာရီထိုင်နိုင်လဲနော်တမာရီတွေရတယ်ထိုင်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ကြာအောင်ထိုင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါထိုင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အရင်အသေးပုံမှာသွားစဉ်းစားပြီးတော့ခြေနဲ့နေလို့ရှိရင်တရားမတက်ဘူးအဲ့ကြဒါခြေနဲ့နေရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမှန်မြင်နေရတဘာဝတရားတွေကိုတွေ့မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တွေ့မြင်ပြီးတော့တဘာဝတရားတွေကိုသိလာရမယ်အဲ့လိုသိလာမှခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအခုလိုဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့သဘောကိုမြင်တယ်ဒီမြင်ရင်ကနေပြီးတော့လည်းပဲအတိညာဉ်တွေတိုးတက်သွားနိုင်တယ်ဒီအနိစ္စမြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခလည်းမြင်သွားတယ်အနတ္တလည်းမြင်သွားတယ်လက္ခဏာကြီးသုံးခုစလုံးဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့ထားတာဖြစ်သွားကြောင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုမြင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဉာဏ်စဉ်တွေအနေနဲ့သူဟာရင်းကျက်ပြီးတော့တက်လာနောက်ဆုံးမှာဒီဝိပဿနာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းထူးခြားတဲ့အမြင်သို့မဟုတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဆိုတဲ့ဒီတဏ္ဍာအားဖြင့်ရောထွေးပြီးတော့နေတဲ့အမြင်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခွဲခွဲပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားကွဲခွဲပြားပြားမြင်တယ်မမြဲတဲ့သဘောတွေမြင်လာတယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေမြင်လာတယ်ဘယ်လိုမမြဲတာလဲဘယ်လိုဆင်းရဲတာလဲဘယ်လိုကိုမပိုင်တာလဲဆိုတာတွေကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်လာတာရှုမြင်လာတာဒါဝိပဿနာလို့ခေါ်တာပဲသူကဒီရှုမြင်လာနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးဟာအဆင့်တိုးတက်ပြီးတော့သွားအဲ့ဒါလို့တိုးတက်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုပို့ပြီးမြင်လာမြင်လာရာကနေပြီးတော့နောက်သင်္ခါရတရားအပြစ်မြင်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအတိညာတိတ်ပြီးတော့ရင်းကျက်လာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေဟာချစ်เสียလည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းเสียလည်းမဟုတ်ဘူးပထမတော့မုန်းเสียအနေထားမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါသဘာဝတရားကိုသဘာဝတရားလို့တသက်မြင်လာပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေဟာချစ်เสียလည်းမဟုတ်မုန်းเสียလည်းမဟုတ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီအစွန်ရောက်တဲ့အနေအထားမျိုး
မငြိမ်သက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ချက်ချင်းမုံငင်ခင်းပြီးတော့ဟုတ်လားတင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာလစ်လျူရှုနိုင်တဲ့တင်္ခါရုပ္ပခာညာဆိုတာဒီလိုလာတာဟောနောက်ပိုင်းကြတယ်တင်္ခါရုပ္ပခာဆိုတာညာကိုပြောတာဒီဥပ္ပခာကဟိုစိတ်ခံစားမှုနဲ့မပတ်သက်ဘူးဒါအတိညာကိုပြောတာတင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိသွားတဲ့သဘောကိုဆွလို့တယ်အေးစိတ်တည်ငြိမ်သွားတယ်အဲ့တော့အေးစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားနဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်လာနိုင်တယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရတရားတွေမှာငါငါဟာဆိုတဲ့အရင်တုန်းကထင်းနေတဲ့အရာအားလုံးဟာတုံညဖြစ်နေတယ်ဘာမှမတွေ့ရတော့ငါလို့ပြောရမယ်ဟာရှားမတွေ့ဘူးတုံညငါဟာလို့ပြောရမယ်ဟာရှားမတွေ့ဘူးတုံညမမြဲတဲ့သဘောတွေတခုမှမတွေ့ဘူးအဲ့လိုတုံညလို့မြင်တာဒါအနတ္တမြင်တဲ့သဘောပဲပေါ့အဲ့ဒီအမြင်ဟာအမှန်တမ်းမှစွန့်ထက်တဲ့အမြင်တစ်ခုပဲပေါ့အတိညာငါဆိုတာလုံးဝရှားမတွေ့တော့ဘူးငါဟာဆိုတာလည်းလုံးဝမတွေ့တော့ဘူးဘာပဲတွေ့တော့ဆိုဓမ္မသဘောတသက်ပဲတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဓမ္မသဘောတသက်တွေ့ရင်တွေ့ရင်ကနေပြီးတော့ဓမ္မသဘောနောက်မှာအတိညာဟာတဖြည်းဖြည်းရင့်တန်ရင့်တန်ပြီးတော့လာခဲ့တာနောက်ဆုံးမှာသင်္ခါရတရားတွေဘယ်နေရာမှာချုပ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးသွားနိုင်တဲ့အနေဓာတ်တစ်ခုမြင်လာနိုင်တဲ့အနေဓာတ်တစ်ခုရတာဆိုပါစို့ဒုတိယဟာလမ်းတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလမ်းကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်ဆက်ပြီးတော့လျှောက်တဲ့အခါမှာလမ်းဆုံးတဲ့နေရာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာတွေ့တာဘယ်လိုပဲသင်္ခါရတရားတွေအပြစ်တွေကိုလျှောက်ရင်းလျှောက်ရင်းရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ဖို့သင်္ခါရတရားကိုရှာတာနော်လိုချင်လို့ရှာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတိမ့်ပိုက်ဖို့ရှာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမြင်သုံးသပ်ရင်းသုံးသပ်ရင်းကနေပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်နကောကမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးတင်္ခါရအာယုံပေါ်မှာချုပ်ကင်နေတယ်စိတ်ကတင်္ခါရအာယုံကခွာပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းအပြစ်တွေမြင်ရင်မြင်ရင်ကနေခွာလို့ရလာတင်္ခါရအာယုံကနေခွာလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိလို့ဆိုရဒီမဲ့ခင်၅ပါးဟာတဏှီတဲ့အလုတ်လုတ်ပြီးတော့သင်္ခါရအာယုံပေါ်မှာသင်္ခါရအပေါ်မှာအပြစ်မြင်မှုတဏှီဖြစ်ပြီးတော့သင်္ခါရကိုရှုမြင်သုံးတတ်တဲ့အချိန်မှာအလုံးဟာတဏှီတွေဖြစ်လာဆောင်ရွက်မှုဟာဟန်ချက်ညီညီနဲ့ရှုမြင်လာနိုင်ပြီဒီငါးခုဟာတစ်ခုတည်းကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီဘယ်တရားကမှအစွန်းထွက်မလာဘူးတတိယလည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိကလည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိအလုတ်ကိုလုတ်တယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပကလည်းတမ္မာသင်္ကပ္ပအလုတ်ကိုလုတ်တယ်တမ္မာဝါယမကလည်းတမ္မာဝါယမအလုတ်ကိုလုတ်တယ်။တမ္မာတတိကလည်းတမ္မာတတိအလုတ်ကိုလုတ်တယ်။တမ္မာသမာဓိကလည်းတမ္မာသမာဓိအလုတ်ကိုလုတ်တယ်လို့ဒီလိုတဏှီတည်းတစ်ခုတည်းကဲ့သို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အလုတ်လုံးလာပြီးရင့်ကျက်လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာသင်္ခါရဘယ်မှာကုံဆုံးမယ်ဆိုတာကိုတွေ့တယ်။ဥပမာမယ်ဘာနဲ့တူတုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာနဲ့ထင်ရှားအောင်ပြောတာကတော့ဒါအထက်ကရာဆရာကြီးတွေကရှင်းပြတဲ့ဥပမာပေါ့နော်ရှေးတုန်းကတောင်မြုပ်တွေကမ်ပတ်စ်တွေဘာတွေမပေါ်ခင်ခါကလာတုန်းကပင်လေတဲ့ခီးသွားတဲ့အခါမှာတဲ့ငှက်တကောင်ကိုခေါ်သွားကြခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီငှက်ကိုကမ်းနဲ့နီးပြီလားမနီးသေးဘူးလားဆိုတာသိရအောင်ပင်လယ်ပြင်ကြီးတဲ့ရောင်းနေတဲ့အခါမှာကမ်းပဲပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်ကြတော့ဝေးလံတော့အချီရောမှန်ပြောင်းနေပါလေလည်းမရှိသေးဘူးပေါ့လေရှစ်ခေကဘယ်လိုလုပ်တုံးဆိုအဲ့ဒီငှက်ကိုလွှတ်လိုက်လွှတ်လိုက်တော့ငှက်ကတအရှိတယ်ပြန်သွားတယ်ကမ်းမတွေ့ဘူးပြန်လာတယ်အနောက်ထဲပြန်တယ်ကမ်းမတွေ့ဘူးပြန်လာတယ်တောင်ထဲပြန်တယ်မြောက်ထဲပြန်တယ်ပြန်ကြည့်တယ်သူကြာကြီးပြန်ပြီးပြန်မတွေ့လို့ရှိရင်ဒီပြန်လာအဲ့ဒါလိုပဲ
သင်္ခါရတရားဘယ်နေရာချုပ်ဆုံးနေဆိုတာဒီသင်္ခါရဥပ္ပခဏ်ဉာဏ်ကဝိပဿနာဉာဏ်လိုက်ရှာနေတာသူကနှက်လို့ပဲပေါ့နော်သင်္ခါရတွေကိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာကံနဲ့နီးလာလို့လူတွေကကံမမြင်ရသေးပေမဲ့အဲ့ဒီငှက်ကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိတာကာကလို့ခေါ်တဲ့သုံးနာပေါ့လေအဲ့ဒီငှက်ကအရှိတဲပြန်သွားပြီကံလဲတွေ့ရောသူကပြန်မလာတော့တခါလဲပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ဒါကံမြင်ပြီကံတွေ့ပြီဒီရှိမှာကံရှိတယ်ဆိုတာသိသွားတယ်ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းရင့်တန်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဒီသင်္ခါရတရားတွေဘယ်မှာချုပ်ဆုံးသလဲဆုံးတဲ့နေရာကိုသူရှာတာဘယ်သူကရှာတော့ဆိုပညာရှာနော်ရှာရင်ရှာရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သွားအဲ့ဒီလိုရှားနေတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့သေးခင်ရှင်းချက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ရှားနေတဲ့ဉာဏ်ကိုအနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်နော်။အနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီအနုလောမဉာဏ်ဟာအင်အားမရှိသေးသမျှကာလပတ်လုံးသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်လည်းပဲသူ့ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့လာတယ်သူက။နောက်ဆုံးခန္ဓာကကံတွေ့သွားတယ်လို့ခတ္တဝူဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်ရင်တော့နောက်ပြန်မလာတော့ဘူးသူကကံတွေ့သွားရင်ငှက်ဟာပြန်မလာတော့တယ်လို့ပဲသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ကနေရှင်းပန်လို့အနုလောမဉာဏ်အဆင့်ရောက်သွားပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအနုလောမဉာဏ်ပေါ့ရှေ့ပိုင်းကအနုလောမဉာဏ်နေအချိန်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နောက်ဆုံးအနုလောမဉာဏ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ခတ္တဝူလည်းဖြစ်လိုက်ရောကံတွေ့သွားပြီကံကိုစမြင်ပြီမြင်တဲ့အခါကျတော့သူမပြန်လာတော့သင်္ခါရဘယ်မှာချုပ်တယ်ဆိုတာခုတ္တရပုကလှမ်းမြင်လိုက်ခုတ္တရပုလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလှမ်းမြင်လိုက်တာနော်မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူ့နောက်ကနေကတ်လိုက်လာတယ်ပေါ့သူဖြစ်ပြီးသူချုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အနန္တရတ္တိနဲ့ခြေဆုပြုလိုက်တာမက်ဆေ့အဲ့ဒီမက်ဆေ့ကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဆိုင်ယာကိရိတာပါဖယ်ဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါကဟိုဥပမာအနေနဲ့ထင်ရှားအောင်ပြောပြတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမျက်မှောက်ပြုတ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားတယ်ဒါသင်္ခါရတွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မှသင်္ခါရအဆုံးကိုတွေ့နိုင်တာဟုတ်သင်္ခါရတွေရဲ့ချုပ်ဆုံးတဲ့နေရာတွေ့အဲ့တော့ဒီကုတ္တပုညာကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုစပြီးတော့မြင်လိုက်တာမြင်လိုက်ပေမဲ့လို့ तू ကမက်ဆေ့ပေါ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးတဲ့သဘောလောက်ပဲရှိတယ် तू ကဘာမှစွမ်းအားမရှိဘူးအတူပေါ်ပြီးတာနဲ့နောက်ကမက်ဆေ့ကချက်ချင်းပေါ်လာအနန္တရတ္တိနဲ့ခတ္တရပုပြီးရင်ခတ္တရပုမက္ခတဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်အတိုင်းခတ္တရပုကမက်ကိုကျေစုပြုလိုက်တဲ့အခါမှာသောတပတိမက်ပေါ်လာလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတိုင်းဝိပဿနာတိုင်းကမက်ဆီကိုသွားတာရှိတယ်လို့ဒီလိုမှားသောတပန်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းဒီဝိပဿနာပဲကျင့်တဂရဂံဖြစ်ပြီးရင်လည်းဝိပဿနာပဲကျင့်အနာဂံဖြစ်ပြီးရင်လည်းဝိပဿနာပဲကျင့်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးရင်လည်းဝိပဿနာပဲကျင့်ဝိပဿနာကျင့်ပြီးယဟန္တာဖြစ်ပြီးရင်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဝိပဿနာကျင့်ရတယ်ဝိပဿနာနဲ့မှဖို့ချင်းကတ်လို့ရချင်းကတ်လမ်းမရှိဘဲနဲ့တရားပေါ်တက်လို့မရဘူးနော်ချင်းကတ်လမ်းရှိရမယ်အဲ့တော့ချင်းကတ်လမ်းပေါ်ဟာဝိပဿနာပဲပေါ့ကဲကောင်းပြီဝိပဿနာကနေပြီးတော့ရင့်လာတဲ့အခါမှာသူကနိဗ္ဗာန်ကိုသူကအဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ point out လုပ်လိုက်တာပေါ့ခုတ္တရပုဆိုတာ point out လုပ်ပေးတာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်ပြလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာမက်ဆေ့ကပေါ်လာလိုက်တယ်တတ္တပတိမက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စမှားရွက်တဲ့အမြင်လေးဟာအခြေခံအစပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းနေတာဖြစ်သွားတယ်တဏ္ဍာဆိုတာမရှိတော့နိဗ္ဗာန်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာသိသွားအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်တာဆံရဆံကိလေသာတွေနဲ့ညော့နေသွားနောက်တစ်ခါဝိပဿနာထပ်ခြင်းတော့တဂရဂါမိမဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဂရဂါမိမဲ့ဖြစ်မဲ့ဝိပဿနာရဲ့အဆုံးကိုတော့ခုတ္တရပုလို့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ဝေါဒံလို့ခေါ်တယ်ဝေါထာဏဝေါထာဏဆိုတာ purification ပဲ purify လုပ်ပေးတယ်ခုတ္တရပုဆိုတာတော့မတူညီတဲ့အဆင့်ကနေမတူညီတဲ့အနွယ်ကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ဟုတ်လားဒီပုရုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့အရိယာအနွယ်ကိုဖြစ်ပွားစေတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့ခွတ္တရဘူးလို့ခွတ္တဆိုတာအနွယ်ကိုပြောတာ
ဒီနေ့မတူဘူးပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့အရိယာဘဝမတူဘူးမတူတဲ့ဘဝနှစ်ခုတစ်ခုကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတစ်ခုကိုရယူတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တုံးတာဝါဒနာဆိုတာကြတော့ purify လုပ်တယ်နော် purify လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ခတ္တဘူးနေရာမှာဝါဒံလို့တုံးတယ်နောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတက္ကရာတောတပံဖြစ်ပြီးဝိပဿနာကျင့်တဲ့အခါမှာခေါဏကလို့ဝါဒံဆိုတာကနေအမှတ်သားပေးလိုက်တဲ့အခါတက္ကရာကာမိမက်ကပေါ်လာလိုက်တယ်သူကြတော့ကာမရာဂနဲ့ဖြာပါရာကိုအပြော့တော်အောင်လုပ်လိုက်တယ်သူကအကျဉ်းမဲ့ပယ်တာတော့မရှိဘူးအပြော့အောင်လုပ်ပြီးတယ်နော်ဘလောက် strong ဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီပြောခြင်းပါခြင်းစိတ်ကဘလောက် strong ဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဟောနောက်တစ်ခါတကယ်ကံဖြစ်ပြီးအနာဂံတက်ပြီဆိုရင်တော့ကာမရာဂပြပါရာကိုဒီဝေါရံကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအနာဂမိမဲ့ပေါ်လာတယ်သူကကာမရာဂနဲ့ပြပါရာကိုအကျွတ်မဲ့ဖျက်ဖျက်ပလိုက်တယ်တခါအနာဂံဘဝနဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုဆက်ကျင့်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေါရဏဆိုတာကိုနိဗ္ဗာန်ကိုထောက်ပြလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာအရတ္တမက်ကပေါ်တယ်ပေါ်လာလိုက်တဲ့အခါကျဉ်းကျန်နေတဲ့ကိလေသာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးဖြတ်သိမ်းပြစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြတ်သိမ်းပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မက်ဆေ့ကနေကိလေသာတွေကိုအကုန်ဖယ်ရှားလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကြီးကဘွားကနေပွင့်သွားပြီ။ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်တာမျိုးမရှိတော့ဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုလက်တွေ့ခံစားရပြီ။ဒါကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်တစ္ဆေကရိယာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်တယ်ဆိုတာသင်္ခါရတရားရဲ့ချုပ်ဆုံးရာကိုတွေးပြီလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဆုံးကိုကြော်လွန်သည့်အဆုံးမဲ့တရားဆိုတာအဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟာအစလည်းအစမရှိသည့်တရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆုံးတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတော့เนาะဘယ်တော့မှရပြီးရင်နောက်ဆုံးမှပြီးသွားပြီဆိုရင်အဆုံးဆိုတာမရှိဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ကိုအစ္ဆန္ဒအန္တံအတိတ်ကံတံအစ္ဆန္ဒပျက်စီးခြင်းဟောလားပျက်ပြုံးခြင်းဆုတ်ယုတ်သွားခြင်းဆိုတဲ့တည်ဆုံးခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးနေပေါ်မှာလုံးဝကျော်လွန်သွားတဲ့အဆုံးမဲ့တရားကိုရရှိသွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအဆုံးမဲ့တရားဟာလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်လားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်နာယိတံတိထိလမာရဘနာယိတံအပိနသာမတာတိထိလမာရဘရော်ရဲရဲနဲ့เนาะအပြင်းပြေလေးလုပ်နေလို့မရဘူးတဲ့။နာယိတံအပိနသာမတာစွန့်ဤနည်းနည်းလေးနဲ့မရဘူးတဲ့။နိဗ္ဗာန်မတိခံတ္တပံတပ္ပဒုက္ခပမောစနံ။ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလုံးကလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဲ့။ရှော့ရှော့ပေါ်ပေါ်လေးလုပ်နေလို့မရဘူးတဲ့။เนาะစွန့်ဤတ္တိနည်းနည်းကလေးနဲ့ကြိုးစားလို့မရဘူးတဲ့။ဆိုတော့အကုန်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရတော့ဘယ်လိုတော့ဆိုသုခခံဝတ္တနိဗ္ဗာန်တမ္မာတံဗုဒ္ဓထေတိတံမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာအလုံးကိုချမ်းသာတယ်တဲ့အလုံးကိုချမ်းသာပါတယ်တဲ့ဒါဖြင့်လို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာတော့ဆိုအတောကံနိဗ္ဗာန်ရပြီတဲ့လူဘာမှစိုးရင်ကြမရှိတော့ဘူးဝိရဇကိလေသာဆိုတဲ့မြူတွေလည်းလုံးဝကင်းသွားတယ်ခေမဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာမရှိဘူးအခုကဘုန်းကြီးတို့ဓရွေမှာဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကပြည့်နေတယ်ပြည့်နေတာပဲဘေးရန်အန္တရာယ်တွေအချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဘေးအန္တရာယ်တွေဆိုတာလူတွေမှာအချိန်မရွေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခေမမဟုတ်ဘူးမငြိမ်းချမ်းဘူးယထဒုက္ခနိရုဒ္ဓတိဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးငြိမ်းသွားပြီအကုန်လုံးချုပ်သွားပြီအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တည်တာလဲအဆုံးကိုကျော်လွန်တဲ့အဆုံးမဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချိန်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ဒီကနေ့2012ခုနှစ်ကုံဆုံးသည့်အချိန်ပိုင်းလေးမှာအဆုံးမဲ့တရားကိုတို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြားရမှာဖြစ်တယ်။အဆုံးမဲ့တရားမရနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးတို့တွေဟာအဆုံးကိုကျော်လွန်နိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။အကြိမ်ကြိမ်အထက်ထက်အဆုံးတွေဟာလာနေအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့တံဝေကတရားဖြစ်ပွားပြီးအဆုံးမဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ရှင်းပြန်ကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်

0: မြတ်စွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ
1: ်း
0: သုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ
1: ်း
0: သုံးငါဖြံ
1: ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ

ဣတုသင်္ကမာမနောတရတိတဝိတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုန်နေဣတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုအပိတ္တတဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝိတံခြင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတဝါတို့၏မနောတရတိမြင်များဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအာရေအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရဧမြကြည်ပါတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဖုံလန်းတဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကျဉ်သူဝဲကြုံဖူးပွင့်ညဘုံသည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်ပင်ပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်14ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဒိဋ္ဌိခန်းနေလျင်မဲ့ဖို့မရနိုင်ကြောင်းတရားတော
1: ်ဘယ်ရန်နေပြီးကလာဒုက္ခကသင်ကင်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကြွားရောက်တော်မူသွားပါလိမ့်မလဲလို့ဓမ္မတွေကမေးထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်လမ်းကုန်းလမ်းရှိတဲ့အကသတ္တတရှောင်းတဲ့သတ္တတလည်းရှောင်းသွားပါလေ။ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိလမ်းကိုလည်းရှောင်းသွားပါလေ။မဂ္ဂင်လမ်းဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကိုလိုက်သွားသောကြောင့်ဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးကလည်းယခုကဒုက္ခကသင်ကင်းငြိမ်းတဏှာကူရပ်ပြီးသိနေနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဖြင့်ရရောက်နေပြီဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိပြီးသားပါပဲဘုရားကြီးပဲလမ်းလိုက်သွားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြပါဘူးအလယ်လမ်းလိုက်သွားတယ်လို့မှတ်ကြကြမှာနော်ဘယ်လမ်းလိုက်သွားပါလိမ့်အလယ်လမ်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဘဝကိုခင်တွယ်တာကသတ္တလမ်းဘဝကိုအယံပြိုက်ခြင်းတာကဥစေတာလမ်းဘဝကိုခင်တွေ့တာကဘဝကိုညံမပါဘဲနဲ့အယံပြိုက်ခြင်းတာကအဲ့ဒီနှစ်လမ်းကိုရှောင်ပြီးဒီကာလမိရိမပရိပရာဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကနေပြီးမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများပြီးဒီကာလဧကယနောယံဘိက္ခုမေဃောဆိုတဲ့အတိုင်းအလယ်လမ်းတစ်ကြောင်းတည်းကနေလိုက်သွားတာနဲ့ဒုက္ခကသိမ့်အကူသိမ့်နဲ့အကူငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကိုရမကြီးနဲ့ကွာ24ပြင်ရှင်နဲ့ကုရိ80ဘူဇီသိမ့်နောက်ပါတွေလည်းဥက္ကမောင်တို့လိုက်သွားကြပြီဘယ်လမ်းကများသွားကြပါလဲအလယ်လမ်းကသွားကြတော့ဒကာဓမ္မတွေတတို့ခမရတို့မှာကျန်နေတာဒါနဲ့ကြောင့်တို့ပြန်ရပါလိမ့်မယ်ဘုရားကြီးကင်းကသဲမှုနဲ့မြပွင့်သောပါရသားနဲ့တို့ပြန်နေတာဘာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူလည်းမထုတ်တော့မှဘဝကျင်တယ်တဲ့သတ္တရလမ်းမှာနေတာတခါတလေကြတော့ဆရာကောင်းမားပါမတွေ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုဘဝပြည့်ရင်ပြီးတာပဲဆိုတော့တရားဓမ္မကကိုယ်စိတ်ရလမ်းကိုလိုက်နေတာနဲ့လည်းကျန်ရခဲ့ကြနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်သူကွန်းတို့ကြွကြွမပါခဲ့တာအမှားဖြင့်အများဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာတစ်တို့မြတ်ရှိတို့သတ္တတလံဘဝခင်တွေ့တယ်လမ်းမှာနေတာများသဘောကျဘယ်လမ်းနေခဲ့တာများဘဝခင်တွေ့တာသတ္တတလံဘဝခင်တွေ့တယ်လမ်းပါလမ်းပါလေရှင်းပြီနော်ဒါရင်ကျွတ်ကြံရခဲ့တာဒီဘုရားသခင်ကိုရမကြီးတရားမဟုတ်လို့ကြံရတလားကျွတ်ကိုယ်တိုင်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိရှိပြီးဒီကလာနေလို့ကြံရခဲ့ကြတာလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းဖြင့်ကိုသားကိုမိကိုမိကိုမြင့်နဲ့ဘုံဘဝတွေတန်ပြီးဒီကလာဒုက္ခဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ဥက္ကမောင်ကြံနေရပြန်ဒုက္ခရောက်နှိမ့်ဆက်လိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြံနေရနော်ဒါပြင်များတော့ပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကသတ္တရခံပိဒကလာကျန်ရတာများနော်မှန်ပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကဘယ်ဒိဋ္ဌိများပါလဲဩငါဒီဘုရားလောက်ထားတာလေငါပဲရမှာပါပဲဆိုတော့ကမ္မတ္တညာကသတ္တရဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ကမ္မတ္တညာတော့မဲ့ဒီဘုရားငါလောက်ထားတာလေဟာငါကြောင့်ဆောင်ငါဖျက်တည်ထားတယ်ငါပဲသွားပြီးခံစားရမှာပဲစံစားရမှာပဲဆိုပြီးဒီကလာကမ္မတက္ကဋဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိမကွာမခွဲခွာနိုင်တော့ဒါလေးရလေတဲ့ဘုံဘဝနှင်းသက်တဲ့သဘောလေးကမပါဘူးပါပါပါဘာဒိဋ္ဌိလေးပါလဲသတ္တရဒိဋ္ဌိလေးရှိနေတဲ့တွင်တဲ့မခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာမခွဲနိုင်မခွာရဲ့သာသမီတွေခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဒါလေးတွေကကိုယ်ဒုက္ခလင်းတဲ့ကိုတင်းတိမ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ဥစ္စာဒါလေးခိုင်နေမြဲမှတ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့သတ္တရလန်လိုက်နေတာနဲ့လေဥက္ကမောင်ကြီးကျင်းခဲ့ရနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်သူတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ကင်းကဘွာလူသေးသူမကပွင့်တော်မူကြပါရဲ့တန်းနဲ့ ငါတို့ဘယ်ကြောင့်သူဘယ်လိုများကြံရပါလိမ့်မလို့ငယ်တော့ဘယ်ကြောင့်သူနေနေဆိုတာရေးမကြည့်လာဘူးချွတ်တောင်းမှမပုဂ္ဂိုလ်ခရလိုက်မှာပဲတို့တော့သတ္တရာရေးခံနေတဲ့တော့မလိုက်နိုင်လည်းဖြစ်နေတယ်ဘာခံနေကြသတ္တရာခံနေတယ်ဆိုတော့ဂျေနပ်ပါလားအခုပဲတရားဓမ္မတွေကဲနှက်ဖြင့်ပဲတရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိဗျာနှက်ဖြင့်ညဉ့်ညဉ့်တက်ပြီးကြတာတပတ်ကြာဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်အထုတ်ခြင်းဆက်ခြင်းရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတောင်မှဒကာဓမ္မတို့မလုဖြစ်တာလေးတွေအကဲခတ်ကြည့်လို့ရှင်းဖြင့်ဘုံဘဝပြောတဲ့တဏှာလေးဟာဥက္ကမံကြံနေတယ်ကြံပါပါဘုရားမကြံဘူးလားကြံပါပါဘုရားအဲ့ဒီကဲလို့ကြံနေတော့ကြောင့်ဒါပြီးဘဝတဏှာဆိုတာသတ္တရာဒိဋ္ဌိပါပဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာတွဲရဖြစ်ပြီးကြလားနေပါတယ်ဒါကြောင့်မိမဘာဏနာပါဠိတော်ကဘဝတဏှာရှိတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကဘဝသံမှုတော်ခင်းနဲ့ကွာတယ်ဘဝရဲတာပေါ်အောင်နေတဲ့အတွက်သူဟာနိဗ္ဗာန်အရောက်နေပြီအပြစ်တော်မကြည့်ဘူးတဲ့တရားဓမ္မတော်နိဗ္ဗာန်အရောက်နေပြီသတ္တရာဒိဋ္ဌိကအပြစ်တော်မကြည့်ပါဘူးဘယ်တော့မကြည့်လာဘူးလဲနိဗ္ဗာန်ကြတော့အရောက်နေဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားဣတိဝိဒါနတွေ့တယ်ဘုံဘွားထဲမှာလည်းပုံအောင်ပြီးနေတာလေဘယ်လောက်ကြောက်ကြကောင်းဘုံဘွားဆိုတာဒကာဓမ္မရေဒီပိဒတိုင်းမှာဘယ်ဘုံနေနေဦးနာပြေရှိတာပဲဆိုတာညံ့လို့လို့သေးလားအဲ့ဒီဘုံဘွားထဲမှာပဲကိုဘွားနေနဲ့ကိုအောင်နေရရရဘွားခင်တွယ်ပြီးအောင်နေတဲ့ဆက်သတ္တရဝါရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားဘုရားပြည်သားနဲ့တွေ့ညာတော့အပြစ်သာသေးကျုတ်ခဲတယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိတေချောက်ကြကောင်းပါအပြစ်တော်ပါရဲ့တေချောက်ပါကျွတ်တော်ဩရှိရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပြစ်တော်အတူကြီးတယ်ဒကာဓမ္မတော့ဘောပြပြေးတာပဲဘာကိစ္စရှိသလိုကုသိုလ်လည်းမပြုဘူးအကုသိုလ်နှမ်းလို့တာပဲဩရှိရဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်တော်မပြုဘူးအကုသိုလ်တော်လောက်တာပဲဘုံဘွားကသူမခင်ဘူးမခင်မင်းမတို့ကဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့အယူယူတဲ့သဘောကမပါတော့သေးသွားပြီးတာပဲပြတ်သွားပြီးတာပဲဆိုတော့ဒေါသကြီးနဲ့ရှင်တွဲနေတယ်ဆိုတာကောတကသစ်တို့သဘောကျပါဘူးဗျာ။မျက်စိသဘောကျနော်။ဘာနဲ့ရှင်တွဲမလဲ။သေပြီးတာပဲကွာမွေးနေသေးတယ်နေပဲစရှိတည်နဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိအယူကိုယူရပါတယ်တဲ့။သူကလည်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအပြစ်တော်အင်မနန်ကြီးတယ်ဥက္ကမောသို့သောဘုရားဘုရားတိသားနေတဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းဘုရားရှုရင်လည်းအရင်များတောင်းပလိုက်တဏိတာဥကပါရမီညာနဲ့မြန်မြန်လုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ယူလိုက်ဩဆွေရာဒိဋ္ဌိကအပြစ်ကြီးပြီးကျွတ်လွယ်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မအပြစ်ကြီးပြီးတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကအပြစ်သေးပြီးကျွတ်ခဲတယ်ဆိုတော့သို့သောဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးများမှာကညာတော့ဖြင့်သတ္တရာတွေရှိတယ်အပြစ်တော်မကြည့်ဘူးဒကာဓမ္မတွေကျုပ်ခဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသတ္တရာဥစေရိုက်ရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးနဲ့မညာပညာနိဗ္ဗာန်တော့တားရကြီးပဲလို့မှတ်ရမယ်ရှင်းမလားသတ္တရာဥစေရိုက်ရှိနေမညာပညာတော့ဖြင့်တားရပဲဘောကင်တွင်တဲ့သတ္တရာဘုရားကိုရှိတယ်လို့ယူရဘုရားဒီဘဝရှိတယ်ဒီဝါကျုံနာလိုက်ရင်နာရမှာပဲဆိုတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိသမားလည်းဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တော့တားတာပဲရှင်းမလားဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရောရှင်းပါပါဘုရားတို့တော့ဘယ်လိုလိုက်ကျွတ်လွယ်တယ်ဦးမေတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိအပြစ်တော်ကြီးတယ်ဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်လွယ်တယ်လို့မှတ်ထားကြမှာသတ္တရဒိဋ္ဌိကဒကာဓမ္မတို့အပြစ်တော်ဒါတော့မကြီးလာဘူးတဲ့နော်ဘုရားဘုရားပြည်သားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုံဘွားနဲ့ပေါင်းအောင်ပြီးနေရှင်တဲ့ရှိကများလွန်းလို့ဥက္ကမတဲကျွခဲဆိုပါဘုရား။အရှင်ဘုရားဓမ္မတွေဒီလေးကြီးကိုရှင်းမလား။ဘဝကင်တွယ်တာကဗာရိရှိတယ်။ဘဝမကင်တွယ်တာကဘုရားပြည်ကြီးရော။ဘုရားပြည်ကြီးရော။ကျွတ်လွယ်တော့ဘုရားကျွတ်လွယ်။ဩရှိတာကကျွတ်လွယ်တယ်။သတ္တရာကကျွတ်ခဲတယ်လို့ဓမ္မတွေပါလို့ရှင်းမလား။သတ္တရာကဘုံဘွားခင်တွဲတဲ့တဏှာလေးကရှိပြီးဒီကလာနေတော့ကျုပ်ခဲပါတယ်လို့မိမဘာနာလာပါဠိတော်ဘေးဒီချာချာပွင့်ထားတော့ ဘုရားဓမ္မတွေတရားရင်းပြီးတော့ဩတို့နှစ်ခုစလုံးရှောင်အောင်ပါပါလားတပည့်ကြနှစ်ခုစလုံးရှောင်ရင်တော့ဥက္ကမောင်ကြီးခန္ဓာပရိစ္ဆာမူပါနားလည်မှာနှစ်ခုစလုံးရှောင်လို့ရတယ်ဘုရားဓမ္မတို့ဘာနားလည်မှာခန္ဓာပရိစ္ဆာမူပါနားလည်မှာနှစ်ခုစလုံးရှောင်လို့ရပါတယ်ယခုကံကဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးနားလည်မှာပါပါလိမ့်နှစ်ခုစလုံးတော့ဒီကနားမလဲပဲနဲ့မနေ့ကလည်းပြောဓမ္မနေ့ကလည်းပြောဝိပဿနာရှိနေလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုကအမြဲတမ်းကန့်ကွက်နေတာပဲဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာဆရာဘုရားရေးပြီးပြောနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေပေါ်သေနာမေတ္တာပူဓာလည်းသိပြီမို့လားဖြစ်တဲ့ရရှိနေလို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပေါ်လာရရှေးကရှင်းပြလင်းပြဖြစ်တဲ့သစ္စာဥစ္စေရတွေကိုဥက္ကမမခွာပဲနဲ့ရှုနေရင်ဒုက္ခလအားနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လို့မညံမရပါဘူးခွာပြီးမှရှုလို့ရှင်တယ်အားကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လို့မညံပူညာရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသေချာချာမှတ်ကြပါဦးတရားဘုရားများကအခုထိုးထိုးဆွင်းဆွင်းပြောရခြင်းကြောင့်တရားဓမ္မတွေကထောက်ပြန်တယ်လေလေဘုရားများကပြောတော့တရားဓမ္မတွေကဒီလိုပဲခတိရေတိန်တိန်မှောက်ပြီးဒီကလာဟုတ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မနေကြနဲ့နော်ကုသိုလ်ဖြစ်တာကရေဥစဉ်တည်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဥက္ကမောင်ရတကယ်သိလျှောက်လဲနေတယ်ကုသိုလ်ကဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကမကွာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မဉ္စံဘုံဉာဏ်တွေကိုကုသိုလ်ကသူ့ဒီကျိုးပေးပြီးမဉ္စံဘုံဉာဏ်ကံွက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကပါနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မှကိုကြတော့မတားရဘူးလားတားပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ပြတ်အပ်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့အလုံးလို့မှတ်ပါဘုရားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပါလဲကိုယ်တိုင်ပြတ်အပ်တဲ့ကိစ္စဒါဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့ရဖို့မရတဲ့ကိစ္စဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါရှင်သန္တမရတာသေချာဗလားသေပါဘူး gain ဒါဖြင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လေးတော့ဖြင့်ဓမ္မတွေအမြဲတမ်းမှတ်ရလိမ့်မယ်။မြင်တယ်။မြင်တဲ့ကလေးပေါ်လာတယ်နော်။သက္ကုသပရိစ္ဆေယိဝေသဝိရိစ္ဆကဝိညာဏဆိုတော့မြင်တဲ့ကလေးပေါ်ဘူးလား။မြင်တယ်ဆိုလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖတ်တော့ဆိုဖြင့်မြင်တာလေးနဲ့တွေ့ကျင်တာကမလာပဲဘူးလား။တွေ့ပြီးဒီကလာကသူနဲ့ပြောပြောပေါင်းပေါင်းတွေ့ကျင်တဲ့ဝေဒနာလေးရော။ဒါခင်ဗျားတို့ကစာလုံးပြောနေခင်ဗျားတို့ကနားမလဲ။ခင်ဗျားတို့စိတ်ကြဖြစ်ခြင်းတွေပေါ်လာအောင်ပြောမှနားလည်ရဲဆိုတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့မြန်ဖန်းနိုင်မှသာတင်နေရာကြမှာဖြစ်တော့ကြောင့်စာကိုချိန်ထားပြီးကလာခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကပြောပြနေတယ်လို့မှတ်ရလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာမြင်ကြမြင်သေးဗျာမြင်ဖြင့်မြင်တာခင်ဗျားတို့ကမကျင်းတာသေးဘူးတွေးရင်သေးတယ်ဆိုတာလာတာမလာဘူးလားမြင်ပြီးပါလိမ့်ခင်ဗျာဒီကံဒီကလာခင်ဗျားတို့ကပြောပြပါတော့ပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နေရင်သေးတယ်ဆိုတာရောဟုတ်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီတရားဓမ္မတော့မြင်တာကဝိညာဉ်တွေ့ကျင်တာကဖာသာပြောပြပါတော့နေကျင်တာကဝေဒနာတပည့်ကြပြောပြပါတော့နေကျင်တာကဘုရားတော့မယ်လို့ပြောတော့မတော်ပါနဲ့ဟုတ်ဘူးထိုင်ကရှိသေးတယ်ဆိုတော့တဏှာလာတာတပည့်ကြဘာရမယ်ဆိုတော့ဒါကခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောကြ။ဟဲ့မောင်ကရလေးရှိသေးတယ်သူရမရရလဲကြာလာပြီဥစ္စာပဲဆိုပြီးဒီကလာတရားကဝင်တားလိုက်။ဟုတ်လား။ဘောတကယ်ဘောရမယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေးဆွဲတာကဥပါဒံဖြစ်တယ်။သဘောကျ။တဏှာပြည့်စရာဥပါဒံမနေဘူးလား။ကာယကံဝိရိကံနဲ့ကြုံမုံသွားဝယ်အောင်ပဲဆိုပြီးစောင့်ဆန်းအောင်လုပ်ထားတာတော့မရှိဘူးလား။ရှိပါပါဘုရား။ဒါကကာမဘောလားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေကိုယ်ထဲမှာပေါ်တာကိုကိုသိနေမှာဟောတာကိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကကိုယ်စဉ်တိုင်းကိုဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါလားဆိုတော့သဘောကျတယ်မှန်ပါဘူးကံမူပြောက်ကိုမြင်နေဆိုတော့မြင်သိမ့်ပေါ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးမြင်လိုက်ကျင်တတ်ကြတာဘာလို့ရှင်ရလဲတွေ့ကျင်တယ်ဟုတ်လားမြင်တဲ့ဆိုင်တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမလားဘူးလားတွေ့ပြီစကားလို့မြင်တော့စကားမပြောရင်လည်းဆိုတော့ပြုံးပြမှလာမဲ့ပြောမှလာပြုံးပြတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမဲ့ပြောတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပဲပြောကြတာနဲ့ပြောရင်းပြီလားပြုံးပြတဲ့ဝေဒနာပဲမဲ့ပြီကလည်းစိတ်တို့ကလေးကဘာဖြစ်သွားတာမှမကြောက်ဘူးလားလို့လက်ကံထိုးတော့လည်းဒေါသကဝေဒနာနဲ့ပြောတာပဲရင်းပြီလားအဲ့တော့ဘာသာပြည့်စရာ ဝိညာဉ်ဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုတာကဒကာဓမ္မတွေဒီလိုကကျွန်းတဲ့ကိစ္စရှင်တွေပြောဟိုမကွာလေဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲတဏှာဖြစ်သွားတယ်တဏှာဖြစ်ရဟောတကယ်ထားတယ်မယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေဆွဲပြီးဓာဝူကြပြီအဲ့ဒါဆွဲပြီးတော့ဓာတဲ့အတွက်ဥပါဒဏ်ငောင်းဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားတော့ရတော့ဇာတိဝေယုတ်တခါတည်းတွေ့ရတယ်ဥစ္စာပဲဆိုပြီးကာယကမရှိခန္ဓာကောင်ပြောလိုက်ပူလာအဲ့ဒါကမ္မဘဝလားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူး။ဒါခင်ဗျားတို့ဇာနာမှာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောကျငါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုမဟုတ်ကြလားဘုရားကျောင်းကနေရံပြောနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ချင်းနေလေဦးမယ်ဟုတ်လားကျောင်းကနေရံပြောတယ်လားဖြစ်စဉ်ခင်ဗျားတို့မှာကြိုက်ကြလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပါလေဦးခေါင်းရဟုတ်ပါဘူးသဘောကျလားနေတော့ဒကာဓမ္မကြီးဒါအခုတန်းပြီးပြည့်နှစ်3456တန်းပြီးဒီကလာပြလိုက်တော့ဒါချုပ်ပြီးမှဒါဖြစ်မှာပဲဟုတ်ဘူးလေမြန်ကင်းကမျက်နှာစိတ်ချုပ်သွားပြီးရင်မှတွေ့ကျင်တဲ့သတ္တလေးကမပေါ်လာဘူးလားဒါနဲ့ဘာတော့သာဇာတဆရာဟုတ်တာပါပဲတို့တို့ခင်ဗျားဟောထားတယ်ဆိုမြန်ပြီးတွေ့ကျင်တဲ့သတ္တလေးကလည်းသတ္တချုပ်သွားတော့ဘယ်လိုလာပြန်လဲကောင်းဝေလာချုပ်သွားပြန်တော့သနာပြောတဲ့ပြောရင်မလို့ခင်လာတာကနောက်စိတ်ကကြားထိုးလာဒါကြောင့်ပြောလို့ဝန်တာကဝေနာကိုပြောဝေနာခင်ယွန်းဆိုရင်လည်းဘုဘောမှာမေတ္တာရှိထားလာတယ်ဆိုတာကတဏှာရှိထားလာတာပြောတာပါသဘောကျတဏှာမလာဘူးလားဟောကြားမယ်ဆိုတော့ဆွဲပြီးပြီးကလာတာလို့ပြုနေနေပေါင်းတော့ဘယ်လိုကစကားမှအခုမပြောရသေးဘူးဆိုပြီးဆွဲလုံးပြုလုံးနေနဲ့ပြောလိုက်တာကပါဆူရမှာသာပြီးမှပြန်လာမကောင်းရင်ပြန်ကုန်ပြန်ရဘူးအများကြီးလောကကလည်းပေါ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းလက်ကြည့်ပါလားလက်တော့ပါပါလေးငင်းကြာဓမ္မတော်ကာယကံမရှိကဟုတ်လားကာယကံလည်းလက်ဆွဲခြင်းဆွဲတာမဝိကံနဲ့လည်းမစားလို့ရှိရင်တော့ကျုပ်တို့မရှင်းတတ်တာမှန်ပဲဆိုတော့ဝိကံရောမလာဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာဒါတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်သိပြီလားရှင်းပြီနော်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဥက္ကမောသိကြရရပါလားဒါပရိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တုံးတရားနာနေတဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ရှင်းရပါလားဘယ်အချိန်ဖြစ်လို့ဥဒုစရာမြစ်တိတမိတ်ပါဒေါ်ရကြနခာ၃ခါ၄ခါ၅ခါချင်းပြတ်သေးရလားတောင်းငင်းမပြတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြန်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနဲ့လဲပြီဘိုင်းဘိုင်းနဲ့လဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကငါမရှိပဲစိတ်မရှိရုပ်ရှင်ကြရင်အသေးပါဘောမသေးပဲဘုရားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့ဘာနာမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာကိုရေးနေဗလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတဲ့အခါမရုပ်ပေါ်စေတယ်လို့ပြောရရှင်ဖတ်တာပေါ်စေနော်မရုပ်ပေါ်စေကဲဖတ်တာကလည်းဒကာဓမ္မတို့သူဖြစ်လဲဖြစ်သူကပေါ်စေလို့ဝိညာဉ်ကပေါ်စေလို့ဖတ်တာကပေါ်ပြီးဖတ်တာပေါ်ပြီးဖတ်တာကလည်းအနိစ္စတရားမှုချုပ်ပြောက်အောင်မယ်ချုပ်ပြောက်ရင်ချုပ်ပြောက်ညာကြလဲဝေဒနာကိုသူကျေစုပြုဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကျေစုပြုပြရသိပါလို့လားဒါကြောင့်ဟောတာကြီးရှိရအဲဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဟောတာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်သူလဲသူဓမ္မကြရဖြစ်ကောချုပ်ကောဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်နောက်စိတ်ပေါ်ငါကျေစုပြုခဲ့မပြုခဲ့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့သင်္ကားမိလားဒါဖြင့်နောက်စိတ်ပေါ်ကျေးဇူးပြုရန်တော့ကိုဒကာဓမ္မတို့အုတ်ဆေရဖြစ်သေးရမဖြစ်တော့ဘူးလေသူကြောင့်သူကျိုးဖြစ်အုတ်ဆေရဖြစ်သေးရဒါမျိုးကလည်းပြက်သွားတော့ပြက်သွားတဲ့သဘောကြီးမြင်လိုက်တော့ခိုင်ငင်ရဲတယ်ဆိုတော့တတ္တရာကိုရှိသေးရကျေးဇူးပြုတာမြင်လိုက်တော့အုတ်ဆေရဖြစ်သေးရဒီနေ့ပြောတဲ့တတ္တရာအုတ်ဆေရကသေသေးချာချာစိတ်ရှင်ကင်ကြောနေတော့ကြောင့်ဒဂရမတွေကမနေရတဲ့လေးလေးစားစားမှတ်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။စိတ်ရှင်ကင်ပြောတာကဟုတ်ပါကပြန်ပြောပါမယ်ဒဂရမတို့ဒါခဏလေးဖြစ်ပြန်တော့သောကရဥစ္စေတာအကြီးကျယ်ခွာနေတယ်လို့အမေကမှဘာလို့နေတာပါလဲ။ခင်ဗျားတို့ကြာပြီးမဲ့ရနေရင်လို့မဲ့ရရင်အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ခြံဏ်လုပ်ရင်အနည်းဆုံးနဲ့ရပါသေးတယ်လို့ဒါချင်းကလုပ်ပေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ချင်းညာလား။အေးဥပအောင်ကြီးသဘောကျရလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီနေ့ပြောတဲ့ဇာကနှခွန်းကိုရှိပါတဲ့ကတခုပြောရင်ကုန်ပြောတာပဲ ဟောတာဒီဒဂရမတို့ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်တော့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတော့ဆက်လက်အမှန်မှန်ဟုတ်တွေ့ရင်လာပါဆိုကြ။အဲဟောတာကတွေ့ရင်ဒီကကသူကလည်းတာစီတွေ့နေတယ်တရားလားအမိစ္ဆာတရားလား အမိစ္ဆာတရားဟုတ်ဒဂရမတို့သူပြက်သွားတယ်မင်းပြက်တယ
2: ်
1: ပြက်လည်းသွားမယ်ဝေဒနာပေါ်ခွင့်လည်းပေးခဲ့မလို့ဟောတာပြက်စီရဟောဝေဒနာပေါ်ခွင့်လည်းပေးတယ်ပြက်လည်းပြက်တယ်ပြက်တော့နောက်ဝေဒနာပေါ်ခွင့်တော့ဒီကဲတက်တာကိုမြင်တဲ့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့သတ္တရာဖြစ်နေသိချာမှာပါတက်တာမြင်တဲ့ဖြင့်ညီယာပြေးခဲ့တာမြင်တဲ့ဖြင့်ဟုတ်စေရာဖြစ်နေပြမှန်ပြတ်တော့ပဲပြန်လဲပြက်တယ်အကြောင်းကျိုးကိုပြတ်ကြလာမကန်းနိုင်တာကြီးဆိုင်ပါအားလုံးတစ်ပွားလုံးတရားတော်မှာဒီရေမသိအမှန်တမ်းရင်းကြည့်ပါလေဘာသေးသူဥဇိုင်းရင်ဒီရေမသိဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါနော်ပြန်ပြောပါလေဖတ်တာရီယာဝိညာဉ်ကြောင့်ဖတ်တာရီယာဖြစ်ဘူးလားဗျာဖြစ်ပြီခါလာသူကဖြစ်ပြီပြရမယ်တရားဖြစ်တော့ကြောင့်ပြတ်မှာပြတ်ပင်ပြညာတော့လေဝိညာဉ်ကိုပေါ်ခွင့်ပေးမပေ
2: း
1: ဒီကောဝိညာဉ်ရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူချုံးမှာပေါ်ရမှာမှန်ပါဗျာသဘောကျလားအဲ့ဒါကြောင့်ဖတ်တာလေးပြတ်တာမြင်သဖြင့်ဗေဒိနိရှင်တော့သောတာပတိရှင်သာဝိခိုင်နာမြဲတာဥပမာမြင်ရတယ
2: ်
1: ။နောက်ဝေဒနာရေးပေါ်လာတာမြင်ဖြင့်လေအကြောင်းပြုဆက်ကြလားပြနေကြလ
2: ား
1: ဆက်ပါဘူး။ဆက်တယ်မြင်ဖြင့်လေဥစ္စေတတိရှင်သွား။မှန်ပါဘူ
2: း။
1: ဟောတာလေးပေါ်မှာဥစ္စေတတိကိုရှိသေးရဲ့
2: ။
1: သူကပြက်သွားတာမြင်ဖြင့်လေသတ္တရာရှင်နဲ့သူကကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြင်ဖြင့်လေဥပမာလေ
2: း
1: ။ဥစ္စေတာမရှင်းဘူးလား
2: ။
1: ဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဒီထဲမှာသတ္တရာတွေပြက်သွားတာမြင်လိုက်ရင်သူချုပ်ခွာပညာကလည်းသူ့ဉာဏ်ကဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကိုမပေးခဲ့ဘူ
2: း။
1: ပေးခဲ့တာမြင်ရင်အဲပြက်လည်းမသွားတာသိကြ။ပြက်သွားတယ်လည်းသိကြတယ်ပြက်လည်းမသွားတာသိကြ။ရှင်းမလား
2: ။
1: ယုဇာကအမဒံငါးကြီးကြီးနဲ့ဓမ္မဥဒ္ဓမောရေးရှင်းပါတော့။ဒကာရမတို့ဘာနဲ့ကြောက်ရမလဲ
2: ။
1: အဲနာသူရင်းနဲ့မထောင်ကြနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသတိပေးရပြန်နဲ့။ဘာပြောလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာဒီတရားလေးတစ်ခုထဲမှာပြက်တာမြင်မြင်သစ္စာစေ

ဘုရားပြောတာဟုတ်တွေ့ကြတာလားမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့ကျင်တာပဲခင်ဗျားတို့ကမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျုပ်ကမြင်နေတယ်ပြောလို့ရှင်သေးတယ်ဆိုတော့လာသေးတာပဲမလာဘူးလားမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကနေတော့တွေ့ကျင်တာလည်းငါပြောတော့မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတွေ့ကျင်ဘူးဆိုတာဟုတ်ဘူးကျုပ်ကမျက်နှာကြည့်ပြောမှရှင်းတတ်တာဆိုတာလာသေးတယ်မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ဗျားတို့ကတွေ့ကျင်တာပဲမတွေ့ကျင်ဘူးလားကောင်းပြီငါပြောတော့မတွေ့ကျင်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ဒုံခံခံတော့ကြရရင်တွေ့တဲ့ဘာသာလေးကဒကာရမတို့ဘာသာလေးကတွေ့ရတွေ့ပြီးရင်ချမ်းသာတယ်ဘာသာလေးကတိနဲ့ဆိုတော့မချုပ်ဘူးသူ့သက်တမ်းကတော့ရှိတယ်တော့ငါသူချုပ်ပါချုပ်ပြီမဲ့လဲချုပ်သွားတာမြင်လိုက်တော့ဒကာရမတွေကဘယ်နဲ့ဆုံးမလဲဘာသာလေးတွေရှင်သွားတယ်ငုံတွန်းနိုင်တဲ့သေချာမှတ်ရမှာနော်ဘုရားရှင်မောရတာကျေနပ်ပြီချုပ်သွားတာသုတ္တိချုပ်တော့ချုပ်သွားတာပဲတဲ့ဝေနာပေါ်ခွင့်ဝေနာပေါ်ခွင့်ကိုပြီးတယ်မပြီးတယ်ပြီးတယ်တော့သူဟာချုပ်တာသွားတယ်သူ့အကြောင်းတတိကုန်ရလားမကုန်ဘူးအဲ့တော့ကြောင်းတတိမကုန်လာသိလိုက်တော့ဒါလေးကြီးရှင်သွားဒါပြန်ဒီတစ်လုံးထဲမှာဘုရားလေးတစ်လုံးထဲမှာတရားဓမ္မတို့အပြည့်မြင်သဖြင့်သစ္စာရှင်တယ်သူကချုပ်ပြီးကျေးဇူးပြုခဲ့တာသူကျေးဇူးပြုရတဲ့တတိရှိတာမြင်ဖြင့်လည်းဘာရှင်သွားရဒါဖြင့်ကလုံးကလုံးနဲ့မှသစ္စာဥစေတာရှင်ရှင်သွားရမယ်ကဲရှင်တတ်ကြပါလားအပြည့်မြင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြင်ဟောဒါဖြင့်ဩဒါလေးကဒါဖြင့်ဖြင်းလန်းဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတို့မသိဘူးလားဗျာပြက်ကောအဲခြေပြေတာမှန်မင်းတော့ပြက်လဲပြက်ပြီခြေပြေပြုခဲ့တာလဲအမှန်ပဲဆိုတော့ဖြစ်တာလဲမှန်ပြက်တာလဲခြေပြေပြုခဲ့တာလဲဒီအမှန်ကုန်းချက်ကိုမလွတ်စီနဲ့ဒီအမှန်ကုန်းချက်ကိုဓမ္မတွေမလွတ်စီပါနဲ့နော်ဝိပဿနာရှိတော်မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်လုံးထဲမှာနှလုံးကိုရှိလို့မရပါဘူးဥက္ကမောင်ရဘာလို့ပါဓမ္မတွေရှင်းရှင်းတစ်လုံးမှာပေါ်ပါဘူးနှလုံးပေါ်ရင်ထုံးရံရှိရတယ်မရှိတော့ဘူးဥမာဝေဒနာလေးကချောက်ဆိုဖတ်တာကချုပ်သွားတော့ဝေဒနာလေးကမပေါ်ဘူးပေါ်ပြီသူကလောရမယ်တရားချုပ်ရမယ်တရားဆိုတော့ဘောရာမြင်ခြင်းနဲ့ဓရမတို့အဖြစ်ကိုသူမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်လေနောက်ပြက်သွားတယ်ဓရမတို့ပြက်သွားတာမြင်တော့ဘယ်လိမ့်ရှင်ဟောခိုင်မြင်ရတယ်တို့ယူထားတာလွဲကုန်ပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ဒဲတို့ကလည်းသူကပြက်သွားတယ်ကတော့ပြက်ပြီသုတ္တပိရေကကျေးဇူးပြုသေးသလားမပြုဘူးလားဟောတဏှာလေးနောက်ထပ်ပေါ်လာမပေါ်ဘူးလားမပေါ်လားတဏှာပေါ်လာတာထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချုပ်သွားတဲ့ဓမ္မကြီးတတ္တိပဲဆိုတော့မသိဘူးလားပြီးတော့ဥစေတာတတိလာတယ်ဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဟာအခင်းမြင်တဲ့ဖြင့်ဥစေတာရှင်တယ်အပြက်မြင်တဲ့ဖြင့်တတ္တရရှင်တယ်ဆိုတာသိချင်ခြင်းနဲ့မကျင်းလာသေးဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီတရားလေးတစ်ခုတစ်ခုမှာဒကာရမတွေဖြစ်တဲ့ရှိတယ်သဘောကျခင်ဗျားတို့ခန္ဓာနဲ့ပေါ်တဲ့တရားတစ်ခုတစ်ခုမှာအဲ့ဒါအပြည့်မြင်ရင်ပါရှင်တို့အပြည့်မြင်အပြည့်မြင်ကဲဘောပါကြအပြည့်မြင်ရင်ဥစ္စေတရှင်နေဆိုတော့ဒါဒီနောက်ကအကြောင်းရှိပဲလို့သူမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေကစံသွားဘူး။နောက်ကရောင်းရှိနေတဲ့ကုသမာလေးကမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိကြမလား။ဒါပြန်ဖြစ်မြင်ရင်အဖြစ်မြင်ရင်အပြက်မြင်ရင်ကဲဒါပြန်ဒီတရားလေးမှာဖြစ်တဲ့နှခုမရှိဘူးလားရှိ။ကဲအခုချုပ်သွားတဲ့တဏှာလေးကပေါ်လာပြန်နေဆိုတော့သူ့ဖြစ်မြင်ရင်အပြက်မြင်ရင်ကဲသိကြကြဒီလိုရှိအောင်ရရှိတော့ဥဒယံတို့တဲ့တစ်ခုတရားကြောင့်ဩဒါလေးကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြဲလဲပြက်တယ်နော်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြဲလဲပြက်တယ်လို့ခမားတို့ညာနဲ့မှရှုလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းဟာဖြစ်လဲဖြစ်ပြီမှာပဲတရားရှာကအကြောင်းမကင်းသေးတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဥစေရာရှင်သွားဘူးလားအကြောင်းပါဠိကုံပြောလဲပြဲပြီမှာပဲဆိုတော့သတ္တရာရောအကြောင်းပါဠိမကုံသေးတော့ရှင်းမှာပဲဆိုတော့ဗေဒိတိရှင်းသွားတယ်။ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှင်းသွားတယ်။အကြောင်းတတိကုံသွားတယ်။ဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုသိပြီးသွားမယ်လေတစ်လုံးနဲ့။အမကံရေးရှိသောဒဂရမလည်းကသမညာရေးလားအနံကြီးတဲ့ရေးလား။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့က

0: ခုကဘုရားတော်အရင်ကြည့်သူကလည်းဖြတ်ကြာလုံနေနဲ့ရင်းမိဗလားနားမလဲလဲအောင်ကိုနားထောင်ပါဒါလေးနှစ်ခုနားမလဲတော့ဘူးဆိုခင်ဗျားတို့အာပေါင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအာထုမင်းညာပညာမရဘူးသဘောကျလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတခါတော့ပရိသတ်ကိုမိသကုတရားရှိလို့စိတ်ချပရိယောသာပြမရရင်းမိဗလားဘာပြောလို့မရတာကုန်းဆိုတာရင်းမိဗလားဘာမစံတော့ပါလောက်တာလုံးနေရာကိုသတ္တရာဥစေတကကဲ့ရပဲတဲ့သတ္တရာဥစေတကကဲ့ရရှိပြီဒီကလာနေတော့ဥစ္စာရေရတိုင်ပါပေါ်ကြဒါဖြင့်တလုံးတလုံးမှာဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကိုကျင်နေပါလားအဖြစ်ကောင်းကောင်းမြင်အပြစ်ကောင်းကောင်းမြင်သတ္တရာရှင်နေဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဟာခင်ဗျားတို့အခုလိုသိပြီးမှရှုလို့ရှိရင်ဗျအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်သွားကြဥပဒနာဉာဏ်ကအနန္တရဖြစ်ရှိမဉ္ဇဉ်ဉာဏ်ကအနန္တရဖြစ်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်ရမယ်လေရှားမှတ်တော့အနန္တရဖြစ်ရှိရောအခြားမရှိမူ၍ရှင်းပြပြတာတော့တရားလေးကောင်းသဘောကျအနန္တရဖြစ်ရှိရောအခြားမရှိမူ၍ရှင်းပြပြတာတော့တရားလေးကောင်းဆိုတော့ဒါတွေဖြစ်တဲ့လို့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်လေးကဒီမှာမလာပေဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဉာဏ်ဆုံးမှာဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကဒါကဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့မိကံလာပြိတ္တကလာဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်မမြင်တဲ့မိကံရှိပါလာရမယ်ကဲဘလို့ဉာဏ်လုံးများဒါကသတ္တရာဥစ္စေတာခေါ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးမဉဏ်လာရမယ်ရှင်းမလားသတ္တရာဥစ္စေတာရှင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဝိပဿနာဉာဏ်၅ခုလာပြီးမိကံရှိပါရင်ကမဉဏ်ဟာဝေးကြလားဒါကြောင့်သူကအနန္တရာပစ္စည်းသူကအနန္တရာပစ္စည်းပြောပါသူเจ้าကိုရှိသူเจ้าကိုကျိုးဆိုင်ရေကျိုးပေါ်မယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့မကြတော့ဘူးရင်းမိမလားအဲ့တော့အားငယ်ခြင်းအများရှိပါရဲ့လားဒါပြန်ကြရမှာကိုဒီတလုံးနဲ့မှာသတ္တရာဥစ္စေတာခွာပြီးတဲ့ကာလဩဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်သူเจ้าဖြစ်လို့သူဖြစ်တယ်သူเจ้าချုပ်လို့သူချုပ်ပါရှားတော်ပဲလို့ပြလိုက်တော့အာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပြတယ်လို့ပြက်သွားတာပဲလို့မြင်လိုက်တော့ဒါဘာညာဖြစ်သွားတယ်ဝိပဿနာဖြစ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိ꽈ပြီးသားမြင်နေညာဒီရင်ဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိ꽈ပြီးသားမြင်တဲ့ဝိပဿနာညာကသမာဓိဓမ္မသင်္ခါပသမာဝါမသမာသတိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးရှုလာမဂ္ဂင်၅ပါးမှတ်ကြပါဒကာဓမ္မတို့နော်ရှုနေမဂ္ဂင်မန်ပါရဖြစ်ပြမြင်ရှင်ပြမြင်အဲ့တော့ရှင်ပြမြင်မဂ္ဂင်၅ပါးရတယ်လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာဥစေတံရှင်မိတာပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဥစ္စာအားနေတဲ့ဝိပဿနာလို့မဆိုနဲ့နော်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်စမ်းပါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘယ်နဲ့ကြောင့်အားကြီးတော့ဥဒိဋ္ဌိကွာပြီးတော့ကိုမြင်တဲ့အနေကြည့်ကဖြစ်တဲ့ကလေးကိုဘာခွာပြီးမြင်လာတော့ဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားကုသိုလ်တရားမဟုတ်တာမျိုးဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလေဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပြက်တဲ့လို့ပြက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတခါလည်းမြင်မလာဘူးလားမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲမဲ့သဘောရနောက်ကျတော့ဝိပဿနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ကဘူးရတာလားဘာမှအရေးကြီးတာတော့ဒိဋ္ဌိခွာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကပါလဲဖြစ်ပြဲသူကပါလဲဝိပဿနာနဲ့ဆွလိုက်တယ်။ဒီကပါပါနဲ့။ဒီကကဲဝိပဿနာနဲ့လည်းရင်လည်းရင်ပါတကားတော့ဝိပဿနာနဲ့ပြီးတော့ပါတာနော်။ဝေးကြလားကြာ။အဲ့တော့မဝေးတာကိုလည်းဒီသံယုတ်တရားဆရာကလည်းဝိပဿနာဟာကွာတဲ့အနန္တရပစ္စည်းပါတဲ့။မဂ္ဂင်ရှိပါကအနန္တလောကုတ္တရာမဂ္ဂအနန္တရပစ္စည်းပြည့်စုံပါလို့ဥက္ကမောင်ကျင့်ရပါလား။အချားရှိသေးလား။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှရှုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအခြားမရှိမူ၍ကျေစုပြုတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြ။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီနေရာဓမ္မတွေကိုဒီလောက်ခက်ခက်ခဲခဲလေးပဲကိုဒီလောက်ဉာဏ်နဲ့မှသင်္ချာချာပြောရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကမှဝန်ပါလို့မဆုံးပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကမှလည်းမင်းညာပညာကတ်တော်တယ်။မကတ်သေးဘူးလား။ကျေတာခင်ဗျားတို့လည်းငန်းနေတဲ့ဒနာလေးဆိုလိုက်ပါတော့။ဒါလေးကပြစ်ပြီးတော့ပါပြင်မယ်။ပြတ်သွားတော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာ။ဝေဒနာဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရတယ်။သဘောကျလား။အဲဝေဒနာဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရတာသက်တမ်းရှိတော့သူ့သက်တမ်းကလည်းပြည့်စုံဖြစ်ရတယ်။နေ့စဉ်တည်းရဲ့ ဖြစ်ပြဲခင်ဗျားတို့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြဲဥပက္ခဏာမဲ့ဖြစ်သွားတော့ဖြားဆိုဥပက္ခဏာမဲ့လဲတခါတည်းတော့ဥဇယံတို့ခင်ဗျားတို့တို့ခင်ဗျားတို့ရှုပြဲရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲအာဇီဝဥပက္ခဏာရင့်လာရင့်လာရင်လည်းပြင်နေတဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီမက်ကဗမဲ့ကျေးဇူးပြုလောကတရားမဲ့ကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုတော့ဒီမက်မရဘဲနဲ့ဒီမက်ရနိုင်မှာမရနိုင်တော့ဩဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမက်ဖြစ်တယ်ဒီမက်ကြောင့်ဒီမက်ဖြစ်ပေါ်ရဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဥပဒနာမဲ့ဖြစ်တယ်ဥပဒနာမဲ့ကြောင့်လောကတရားမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်မျိုးခင်ဗျားတို့ပိုင်းနိုင်နိုင်နိုင်ကြီးဩဒိဋ္ဌိခွာပြီးရှုလို့ရှိရင်အနည်းလေးပါလားဒါဒီမက်ကနိဗ္ဗာန်မြင်နေမယ်ဒီမက်ကဖြစ်ပြမြင်နေမယ်သဘောကျဒီဥပါဒနာမက်ကပါမြင်လောကုတ္တရာမက်ပါသူကရင်းတွေ့တယ်လောကုတ္တရာမက်ပါလားလောကုတ္တရာမက်ကပါမြင်နော်နိဗ္ဗာန်မြင်နေဆိုတော့သတ္တဂရိမဖြစ်ရှင်ရမလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာယနေ့ကံထူးတယ်အမှန်တူတဲ့နေပဲဆိုတော့ပေါ်လာကြ။ဒါကြောင့်နဲ့ဓမ္မတွေဒီဖြစ်ချက်ကိုမမေ့ပါနဲ့။အပြင်းမြင်လို့ရှိရင်ပါရှင်ကလေးတို့အပြင်းမြင်ဩခိုင်နေရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိကြဘူးနဲ့။ဒါမိမိခန္ဓာလားသူတော်ခန္ဓာလား။အဲမိမိခန္ဓာမှာဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာကမသေးဘူးမှတ်ပါ။မိမိခန္ဓာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့တာရှိတယ်သဘောကြမိမိခန္ဓာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဒီပြေသာရှိရောချမ်းမပါဘူးမိမမပါဘူးသစ္စာလည်းခွာပြီးသားတက္ကံလည်းခွာပြီးသားသစ္စာဥစ္စာလည်းရှင်းပြီးသားတော့ကျင်လိုက်ကြလားအဲ့တော့ဓမ္မပါပဲနဲ့ရှုနေတဲ့တွေ့ဝတ္ထုထုတ်တော့မယ်ဓမ္မပါပဲနဲ့ရှုနေတာဘူးလုံးဆိုတော့ဖာဘက်တော်သံဃာရင်းမိဒီလိုသတ္တရာဥစ္စေရမခွာပဲနဲ့ရှုနေတာဘယ်လိုပါလဲ။ဘာပဲတော့ဆန္ဒ။သိကြမလား။ဘယ်လိုပါလဲ။ဘာပဲတော့ဆန္ဒ။နေတဲ့နေ့မဟုတ်တော့44 45နှစ်ကြီးရှုတယ်။ဥပဒနာရှုနေတယ်။ချင်းပြက်ကြလို့မြင်တယ်။ညံထဲမှာသတ္တရာမခွာတော့ဘူး။ဥစ္စေရ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့ကြာသွားလဲ။အဲဘုရားပြည့်ကလေးကသူ့ကံမလိုက်တုန်းကသူ့ကံမလိုက်တာပဲဒုသောနာမင်းကြီးကသူ့ဘာသင်္ကန်းဝင်နေတယ်ဆိုတော့လည်းမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါလေးတော့ကြည့်တော့တပည့်လုံးလုံးနေ45နှစ်လောက်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကညင်းဖို့လိုသေးလားလုံးနေရင်လည်းဘာဖြစ်လို့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတော့မရပါလိမ့်မလို့သတ္တရာဥစ္စေရာဟောဒီဘောမှာမဖြစ်တဲ့ဖြစ်မဲ့တရားဘောမှာမခွာတာဘူးခင်ဗျာရင်းနေကြလားဘယ်ပေါ်မှာမခွာရတာအေးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မှာမခွာရတာရှင်းရလားဘယ်မှာမခွာရတာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မှာမခွာရတဲ့အတွက်သူ့ဘာကြီးနေရောဘယ်လိုဖြစ်ရနည်းနေတဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာသွားလဲကဲဥဒယံတို့ကိုမြတ်ရှိတို့နင့်နာဘူးလားအမှန်ကနင့်နာသူကမောင်းနောက်ကဓမ္မရယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှာအခုမနဲ့နိုင်အောင်ဖြစ်ပြဲဝိပဿနာမဲ့ဝိပဿနာမဲ့လက်ကုတ်ပြမဲ့ကဲဝေးရတာမဝေးရနဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်မရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မလုံးတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာရှင်းပြီလားမဝေးရနဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်မရရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရောက်မလုံးလို့မရတာဓမ္မဓမ္မတွေကတော့ချောင်းလိုက်အမှန်လို့ရှင်နဲ့ဘုရားရှိသွားပြီဒီကလာဘုရားတူရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ကိုရပါလေဘုရား။အင်းဘုရားပေးနိုင်တယ်သင်ဓမ္မယမညာပူညာကိုတရားဓမ္မတွေနှီးတာပေးနိုင်တယ်။သဘောကျ။နှီးတာပေးနိုင်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လို့อยู่ကြ။ရှင်းမလား။ဘုရားကကြွတောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာပေးလဲ။နှီးတော့ပေးနိုင်တယ်လေရတော့ကိုယ်စွန့်ရည်နဲ့ရရမှာ။ဘုရားကနှီးပေးဓမ္မကိုယ်ကကိုယ်စွန့်ရင်လည်းလှုပ်อยู่ဓမ္မရှင်းမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နီးလက်တောင်းတောင်းမှာမှန်ပါပဲဟုတ်ကြလားကိုယ်စွန့်ရင်လည်းလှုပ်อยู่ရမှာလေဧကံပါပဲရှင်းမလားအဲဒါဖြင့်သင်္ခါရဝတ္ထုစကြသည်ဥက္ကမောကြီးဟုတ်ပါပါအခုကျင့်တော့ဗလားဖြစ်ပြပါမဲ့တော့ဥပဒနာနဲ့ပြီးရင် ပါပြီးမှမြင်ရင်ကိစ္စပြီးတာပဲဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်သန္တာအကြောင်းကိုထုတ်လိုက်မှပဲဩတို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သန္တာတဲ့တောင်ပါနေပါသေးလားအခုရှင်းတော့ပါသေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမမသေးကြလားခန္ဓာပရိစ္ဆေမှုပါမှာသောတရာဟုတ်စေကခွာသေးတယ်ဆိုတော့ရှင်းနေကြလက်ခံလိုက်တာဖြင့်ရှင်သာနာဆိုတဲ့ဘုရားတာဝိပိဇေရုံကြောင်းမှာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးရင်တော့အဲ့ဒီမှာပဲသူကနေဇေရုံကြောင်းနဲ့မှာပဲနေနေပြီးဒီကရာသူ့စကားပြောမဲ့လူကမရှိတာသူကြောင်းလေသူစကားပိတ်ပြီးဒီကရာဥက္ကမောင်ချက်လေနော်ရှင်တရားတို့သတိတော်ကဆုံးမရအောင်ဖျက်ကမစ်ကြအောင်ဖျက်တရားလေးပါလေပြေးကြအောင်ဖျက်မျက်မှောက်လို့ရှင်သတိတော်ဘာမှသိသမျှတော့မဟုတ်ဘူးကြောင်းလေချက်သူဆုံးမှာပါဟုတ်နဲ့ကမြင့်ပါအောင်တရားကြီးပြေးကြပါအောင်လူကလိုက်ပြီးကြောင်းနော်ပါတယ်နော်တရားလိုက်ဆုံးမှာပါဟုတ်ဗျာကမြင့်ပါအောင်ဗျာတရားပြေးကြပါအောင်ဗျာဒီတိုင်းပြင်မထားပါနဲ့မတောင်းဘူးလားတောင်းတော့အဲ့ဒီလူတော်တွေကကြားတဲ့အခါကျအိုးမင်းသန္တာကွာသူဆုံးမှာပါမယ်ဒုက္ခမြင့်ပါမယ်ဒုတိယပြေးပါမယ်ကွာဟောခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်ရုပ်တရားမိစ္ဆာကွာဝိရဏိစ္စသညာနိစ္စသင်္ခါရနိစ္စကုတုဘာသဗ္ဗိသင်္ခါရအခုအနိစ္စကြီးပဲသဗ္ဗိဓမ္မအနတ္တာအခုအနတ္တာကွာနိဗ္ဗာန်တောင်အနတ္တာဒီခါလေးတော့ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ရင်မယ်ဥက္ကမောဘိုးတလောက်ကျူအထုံနေတဲ့ကြာလနေလိုအထုံနေတဲ့ကြာလပါပြီဒီကရမတို့ဝေရဏံနှုတ်ပြန်ထွက်လာပါလေဒီအနိစ္စမျိုးဒီအနတ္တမျိုးသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေမအနတ္တမျိုးသူအားထုတ်နေတယ်ကြာလာပါပြီတဲ့ဒီကရမထိုးရထုတ်ကနော်ကြာတော့မကြာလေဘူးလားဘုရားဖြစ်စားကအားထုတ်ကြဗျာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးပေါ့မဟုတ်လားကြာလေဘူးလားအဲ့တော့သူအားထုတ်တယ်ကြာလာပါပြီတဲ့ဒီဥစ္စာတွေကြာပြန်ကြာ냐ပေါ့လေတဲ့အခုကိုယ်တော်ဟောတဲ့တရားမျိုးကိုအနိစ္စတွေအနတ္တတွေသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တတွေကိုသူအထုတ်ပြီးကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘောရီသင်္ခါရဒါဖြစ်ပြသင်္ခါရဘောရီသင်္ခါရချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့သဘောကျဖြစ်တဲ့ချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့တော့ဖြစ်ပြချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာကုနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမမြင်ပါဘူးတဲ့သူဒီလိုတွေဟောနေတဲ့သူရှိပါလေတဲ့ရှုပြီးမြင်ရတာမြင်ကုန်မြင်မှုတဲ့ကိုယ်ရှုရှုတော့မရှိဘူးလားရှုပါပါဗျာမြင်ရတယ်လားမမြင်ဘူးတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကသူရှုပါလေတဲ့ရှုပြီးမြင်ရတာသင်္ခါရချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်မှအဲ့ဒီရှင်ကိုရောက်အောင်တခါမှမြင်ဘူးပါဘူးတဲ့မမြင်ဘူးတော့မမြင်ဘူးတော့ပြန်มาသူ့မှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့တရားရင်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင်းတရားရင်ရှုတဲ့အခါကျတော့ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလို့သူ့မှာလာလာဖြစ်တယ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလာလာဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတွေနော်စွဲလာတဲ့သဘောလည်းလာလာဖြစ်တယ်ဘယ်နှချက်ဖြစ်ထိလန်တဲ့သဘောနဲ့ဆွဲလန်တဲ့သဘောထိလန်တဲ့သဘောကပြောစို့အနတ္တဒါလေးကဩဒါလေးကအနတ္တပါလားတဲ့ပြောဥပဒနာမှန်းနေရှုလိုက်လို့ရှင်းတယ်တကယ်လို့ထိလန်သွားတာကငါအာကိုရမရှိဘူးဆိုပြီးလန့်လာသွားဒီတဲ့ဘာမှအာကိုရမရှိတော့ဘုကုအနတ္တဆိုငါဘာဘူးမလုံးဆိုတာကြီးကပေါ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလန့်လာသွားတယ်ရင်းမိဗလားသူပြည့်ရှိလိုက်ရင်သူစိတ်ပြန်ဒါလေးအနတ္တလို့ရှိလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။လာန်သွားတဲ့ပြင်မာတဲ့။လူရင်းတော်ဗျာသစ်ပင်ဘဝဝုန်းကြီးကျသွားဆိုသူစိတ်ကခိုးခိုးသွား။သူစိတ်ကခိုးခိုးသွားတော့ဗာများ။ရေစာလေးကအဘိုးရမဲ့ဖြစ်ပြီဆိုပြီးဒီကလာခိုးခိုးသွားတယ်။ပြက်သွားလိုက်သူစိတ်ကမမတ်မရတဲ့ပြင်ဝန်းထဲမှာခိုးခိုးသွားတာလားလေနော်။ဘုဘောသွားတဲ့စရကတပ်ပင်ဘောကကြားတယ်လို့ကဘာပြည့်ကြီးကကြားတယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားရင်းပြီပရိဒသနာနဲ့ကြောက်လန့်ညင်တာဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်လေတဲ့စိတ်ကဒီဟာကအနတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာအကိုရပါမလဲဆိုဥပါဒဏ်ကလည်းတစ်ခါပြားလာသေးတယ်လန့်လာတာတစ်မျိုးဥပါဒဏ်ကဆွဲလန့်လာတာတစ်မျိုးနှစ်မျိုးလာတယ် ဒီကိုယ်တော်လေးဟောတဲ့ညီရှိတာအမှန်လေသူကဆွဲချက်တင်တာမသေးလားပါလားဘယ်ကောင်မှလည်းချက်တင်လိုက်ဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့နေနဲ့အိစ္ဆာတွေအနတ္တတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာအနတ္တတွေရှုတော့ဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးဘာမှအကွက်ရမရှိပါလားဆိုဖို့သွားတာတပည့်ရဒါပြန်နောက်တော့ဘာများအကွက်ရလို့ပါမလို့ဆိုလဲဆွဲလာတဲ့စိတ်ကလည်းပြန်ပေါ်လာတာပဲတဲ့ဒါပြန်ကြောက်လန့်နိုင်တယ်ဆွဲလန့်တာဘိုးလာသေးတယ်နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြန်ကဲဒါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိရုံပေါ့။ဘာကြောင့်ဒီကြောက်လန့်တာနဲ့ဆွဲလန့်တာပြန်လာတာတော့။ဘဒ္ဒရာဥစ္စေကခွာပြီးမရှိလို့ဖြစ်နေရ။ရင်းမိရတာဘာခွာမရှိလို့ပါလဲ။ဘာလို့မင်းနာသွား။သူရှုကြည့်တယ်တဲ့။ဒကာရမကသူရှုကြည့်တယ်လို့ပြောဘူးလား။ဘုရားနာဒကာရမတွေကပြိဿသမုပ္ပါကဒီဖြစ်တဲ့နေခန္ဓာအလုံးစုံသောခန္ဓာရဲ့အနိစ္စအလုံးစုံသောခန္ဓာရဲ့အနတ္တတခုတည်းနဲ့အနိစ္စတခုတည်းနဲ့အနတ္တရှုကြည့်တာပဲရှုကြည့်ရတဲ့အခါကျလို့ကျောင်းဩခြားဆိုတာတွေကချုပ်သွားပါအကုရပါမလဲဆိုလိုက်ဖို့သွားလိုက်အင်းအကုရမရှိဘူးဆိုပြီးဒီကလာပြန်ပြီးအကုရကိုဆွဲလန်းတဲ့သဘောဥပါဒဏ်ကလာလိုက်သဘောကျလားပဋိစ္စသနာစဥပါဒဏ်စဥပ္ပစ္စတိဥပါဠိတော်ပဋိစ္စသနာစခြားလန်းဒီခြေကရင်းနေလေးကောင်းတယ်ဥပါရဏာစဆွဲလန်းခြင်းနေလေးကောင်းဥပ္ပဝိရိရှင်သာရကံကလည်းဖြစ်လာ၏သူဒါရီဖြစ်ရှုလိုက်ဒါမျိုးဖြစ်လာတာရင်းနေပလားရှုလိုက်တော့ဘာသာဖြစ်ခြေလန်းနံနဲ့ဆွဲလန်းနိုင်လာတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုလာရပါလဲလို့သူကတွေးကြည့်တဲ့အခါမှလည်းဒကာရမကအခုအနတ္တဆိုရင်ဘာအကုမလို့ဟုတ်လားကျေးဇူးကလူမကြီးပဲဆိုရင်ဘာအကူအမှားတော့လို့ဒကာဓမ္မတွေကမသုံးဘူးလား။ဒါလည်းကြည့်လိုက်ကြတယ်တေသမီးလေးကြည့်လိုက်ကြတယ်ချိုးမကြ။တို့ညာဘာအကူအမှားမသိပါဘူးဆိုတာမလာဘူးလား။အဲ့ဒီလိုပြက်လာတာကသူစိတ်ထဲမှာခဏငါကဘယ်အမှမသိအကူရမရှိဘူးအနာတကြီးလို့ကိုတော်တို့ဟောတဲ့အချိန်တတိတော့ရှုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာအကူရမလို့ဆိုတာတတိတော့လာတာပဲ။ဒီဇာလေးတွေပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖုံနဲ့ဖုံနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ထိုင်ရတဲ့ဘောကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်ရိမ့်မိဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မသူ့အန္တရာယ်ဆုံးဝင်နေပြီနိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်ဂိုင်းဒကာရမတို့ဘယ်လိုပင်ဘယ်နဲ့ကြာသွားတော့ကြောက်เสียကြီးပါလားကြောက်เสียကြီးပါလားဒကာရမအမှန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ့အဲသူဒါလေးကဖြတ်ကနေကိုယ်စိတ်မပေါ်လဲကိုယ်စိတ်ဉာဏ်ရှိမှပေါ်လဲကြောက်သွားလဲဩအညတ္တဆိုတာကြောက်သွားပြီပါကြောက်သွားပြီဆိုတော့သူကနာလေးကအနတ္တရင်လည်းလည်းကြောက်လဲသွားပါရောဒကာဓမ္မတို့ဒကာတွေ6ခဲကနေပြီးအမြင့်ကနေ6ခဲကြာပြီဖြစ်အမြင့်ကနေ6ခဲကြာအင်းဖိုးရဖိုးနဲ့မသွားပါဘူးလားပါညာကိုရပါမလို့ဆိုတာကနောက်ထပ်လက်မလာပဲဘူးလားကဲဥပမာရေခဏငါတင်္ကာရထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဥပရိထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မှာဖိုးသွားတာရယ်ဆွဲလမ်းမှုပြန်လာတာရယ်ဓာတ်ောင်းလာလိုက်သေးတယ်သဘောကျဘယ်နေကြောင့်သူ့ဒီလိုကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ခဏငါခန္ဓာပရိစ္ဆေသလိုပါနားမလဲပဲနဲ့ရှုနေလို့တဲ့ကျင်းလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတက္ကရာဥစ္စေတာမကွာတော့ကြောင့်ဒီကဲ့သို့ဖြစ်ရပါတယ်။ပေါ်ကြလားအမတန်ရေးကြည့်တဲ့စကားဆိုတာဥစ္စာမောင်းရင်းပြီလားဘုရားကနာမှာရင်းပြရဒကာရလူရဲ့စိတ်ဆိုင်ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥစ္စာရင်တော့သိပါလား။တန်ရင်များရှုနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပေါ်ကြအင်းဒီကောင်းကြီးနာရီရှားပြီးဒီကရာအမျိုးမျိုးရှင်းတဲ့ရှင်းတတ်တာတွေရှင်းမိမှဝိပဿနာဉာဏ်စကံဝင်မှသာလည်းလေလူရကိစ္စပြီးတော့မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားသဘောပါကြအဲ့ဒါဒီနာတဲ့ဒကာရမလေးဘုရားရှင်မျိုးလို့တရားရှင်မျိုးလို့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဒကာရဲတို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုရအောင်ဤကိုအရာယူပြီးဒီကလာကျင့်မယ်လို့လာတာဟေးဤပြီးကျင့်မယ်လို့လာတာဟေးဆိုတဲ့စိတ်ကိုအများမဟုတ်ပါကိုယ်ဒုက္ခကိုသိမ့်တာပြည့်စည်ရရှိကြရလားဉာဏ်ဉာဏ်သိမ့်တာနေနေသိမ့်တာဘယ်ဟာကောင်းလဲဒကာဒကာလောက်အောင်မှာပဲလို့လှုပ်ရှင်သေးလားဒကာဒကာဒီစားလေးကြောက်ဝိုင်းခက်တယ်နော်
1: ဘယ်မှမပေါ်လာတော့ဘူ
0: းရိပ်ကြည့်ဗလားအဲ့ဒါတော့ဇာလည်းရှိမှုကူးကံနဲ့ကိုဒုက္ခကိုသိမ့်တာအများဆုံးသိမ့်ရပါဆိုတဲ့ဒီကနေ့တိုက်တွန်းရပြန်တဲ့မလိုက်တွန်းနဲ့မလားအဲ့ဒါခမည်းတော်ကိုတော့ဘုန်းကြီးပြောကြတဲ့ကလုံးကိုတော့ခမည်းတော်ကြိုက်ပြီဖြစ်စီဒီတရားကိုမကြိုက်ပြီဖြစ်စီလုံးတယ်ရှင်းလားခင်ဗျားလည်းကြိုက်လဲမကြိုက်လဲဟုတ်လို့အမှန်လို့ဆိုတယ်အမှန်လို့ဆိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ဒနာတော့ဒီထဲမှာပြပြလုပ်ပြရရှိသေးတယ်ဒီလောက်ကအဲလောက်ကလုံးနေရတာပြပြလုပ်ပြကမအားဘူးအိုးမအားအားဒီလောက်ကလုံးတယ်လို့ရင်းနေပြလားဘောကဒုက္ခပြင်းမဲ့လို့ဘူးဒါကဒုက္ခသိမ်းမဲ့လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝင်နေကမကြိုက်လဲလို့ရင်းနေပြလားခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲကကြိုက်လဲအဲကြိုက်လို့သံဃာကြီးကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်နဲ့ကြိုက်ရင်ကြိုက်လဲဘာလို့ ਆ မကြိုက်လဲအဲ့တော့ဒီဒကာရမဆေးရဥမာကလေးငယ်ငယ်လေးမုတ်ကလေးကျွေးတယ်ထားပါတော့သူကဝမ်းရှုံနေတယ်သူကငုံငုံမကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ခွန်းနဲ့ခွန်းဒါမှသူရောက်ရတတ်တာမင်းတို့ဒီကလေးလေးသိချင်းလို့ပြေးသွားလိမ့်မပြေးပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြိုက်ရခွန်းရမှာပဲမကြိုက်တော့အဲခင်ဗျားတို့အတင်းခေါ်နေတာကမျိုးမိတ်မျိုးရိပ်မိသလားမိတ်မျိုးမရမနဲ့မရကုန်ရဘူးခင်ဗျားတို့ကြီးကများများရဲ့အဲအာရမတို့တရားဆရာကတိုက်တွန်းလို့ဆိုတာပါတဲ့ကလေးလူမမျိုးချင်းပဲနဲ့ငိုနေမှဆိုးလို့နော်ငိုနေသူဓာတ်ကျုပ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့အခုမှဒီကလေးပေတော့မယ်ဗျာသမင်းတွေဖြစ်ပြီးမလေးပဲဘူးလားအဲ့တော့အမေကလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသေးတဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့တဲ့တယ်ဆိုသူငိုလည်းတိုက်မငိုလည်းတိုက်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းခင်ဗျားတို့မကြိုက်နဲ့လို့သဘောကျကြိုက်နဲ့သဘောကျတယ်။တန်ရာကြောက်လို့ရှင်လို့တန်ရာမကြောက်သေးဘူးသားလည်းသားလည်းခမောင်းနဲ့ပြောတော့မပြောနဲ့လို့တလုံးနေဒီလို့ကောင်းမလျှော့နဲ့ရင်းမိဗလားဒါမလို့ရင်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကကလေးလေးရှင်းနေတာဒါကဘုန်းကြီးကပေးတဲ့ဥပမာလို့တရားဓမ္မတွေမမှတ်ပါနဲ့နော်ဘုန်းကြီးကပြောတဲ့ဥပမာလည်းမှတ်ပါနဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းဘုရားသခင်ကိုရမကြီးတန်အဘယရာဇကုမာရမင်းသားလေးကလာမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားဟာတဲ့သူတော်မကြိုက်တာကိုလည်းပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့အေးကွာတဲ့သူတော်မကြိုက်တာလည်းငါပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာပြောပါတယ်တဲ့ဒီလိုကွာသနာလို့ပြောတာဟာဥက္ကမောင်ဘာလို့ပြောတာလဲဥပမာမှာကွာတဲ့မင်းကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့မင်းလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်မင်းဘယ်ရတာလဲကုမာရမင်းသားလေးမှာလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်ဖြစ်လေးဘက်သွားကလေးလေးကသူလေးဘက်သွားတတ်တဲ့ခါကျတရားဓမ္မတွေဟိုရွရွဒီရွရွမတော်ဘူးလားဟုတ်ဘူးဟိုနာကြောက်ခဲလေးပြည့်လေပြည့်နေထည့်တာပဲဖြစ်ဘူးလားသူချောင်းလေးတွေ့ရောဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အမေမိဘကမင်းနေတော့သူကထင်냐ဆိုလည်းမြင်ဘုရားကျောင်းရောက်တဲ့အချိန်ကြလို့ချင်းဘယ်လမောင်းလားကိုယ်ပြီးညာလမောင်းနဲ့တခါတည်းကဓမ္မတွေလက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့ပူးပြီးတခါလာဒါကြီးသူ့ငိုးလဲနှုတ်ပြရမယ်။ဘာလို့ပြေးသွားမလဲ။ဆက်တော်နဲ့ပြိတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ခေါင်းငါကကြိုက်တယ်ပြောရမှာပဲခေါင်းမကြိုက်တယ်ပြောရမှာပဲတဲ့ကလေးပြေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့သူ့ငိုးကငါပြီးဆိုင်မနေနိုင်ဘူးတဲ့မင်းမိဗလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ငိုတာကိုမလို့ရှင်လို့ပြန်လို့ငိုနေတာဘုန်းကြီးကခီးဆိုင်နေမယ်လို့အောင်းမိန်မနေလို့လုံးတလုံးရင်းမိပလားမလို့လို့ရှင်ရေအော်ငါကလေးမိုက်ပိုက်နေတာအောင်းမိန်ပြီတော့ခင်ဗျားတို့မျိုးနေတာကတော့ตาလေးခင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုတွေးလုံးနဲ့မျိုးနေတယ်သမီးလေးမိယာချတာရဲ့ကိုတွေးလုံးနဲ့မျိုးနေခင်ဗျားတို့မျိုးတာဒုံချောင်းကြီးပဲသိပါလိမ့်မယ်ရင်းမိပလားအဲ့ဒါကြီးမမျိုးနဲ့တဲ့ရင်ထုတ်ပြရတယ်ဒါတွေကသနာဥပါရံကံဇာတိသရမရဏဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှမရောက်သေးဘူးလားအဲဒါတွေမျိုးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဒါရှုဒါရှုမင်းဟိုဟာတွေမျိုးနေနဲ့မပြောရဘူးလားအဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့သူဆုံးမေးမနဲ့ဖြေကြကလေးပဲမဲဒိုင်းတိုင်းပြေးရတဲ့ကလေးကလေးဘက်သွားလားဖူးကလေးတော်မှလေးဘက်သွားရှိတယ်ဒိုင်းတိုင်းပြေးရင်တော်တော်လေးမှာပြီလေးဘက်သွားဆိုတော့ဒါအဆုံးနေတာပေါ့သဘောပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လေးဘက်သွားရှင်ပြန်ခင်ဗျားတို့ပြေရောင်းကြံတဲ့ပြည်ကြီးလားမြို့ဝင်နေလားပြေရမယ့်ပြည်ကြီးလားမြို့ဝင်အဲမြို့ကြံလို့ရှင်ဖြစ်ပြရှုတဲ့ညံကိုမြို့ထားပါရင်းမိဗလားဗာမိဗလားဖြစ်ပြရှုတဲ့ညံကိုမြို့ဗျာတာလေးစိတ်ကူးပြီးမြို့ချမနေတော့သမီးလေးစိတ်ကူးပြီးတော့ စီစီလေးကြာတာစိတ်ကူးပြီးတကားအဲ့ဒါတွေမြုပ်ချနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒေါမနသာဥပါဒဇာတိဇရာမရဏဥက္ကမမသွားဘူးလားသွားပါဘူးဒီမြေကြောင့်ဆိုတော့သောကပိတွေကဒုက္ခဒေါမနသာဇာတိဇရာမရဏမလာဘူးလားသွားပါဘူးရှင်းနေနော်အဲ့တော့ဟိုအရင်မြုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဇာတိဇရာမရဏတွေကြီးဝင်ရောက်မရောက်ဘူးလားသွားပါဘူးတန်လျာချက်ပေါ်တာကြီးပဲဒဂရမတွေသိုးရတဲ့တရားတွေမရောက်လာဘူးလားကဲတိုင်းကောင်းလေးရလားဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါကညာမြုံမဲ့သားစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်တွေများအဲ့ရဘောနှစ်ခုဘောလက်တန်လာမဲ့စိတ်ကူးလို့ရှင်ဟာဒုံချောင်းမြို့ဟာတော့လေးဘက်သွားဟာတော့လောက်ခွားကိုပြေးပြီဗလားလေးဘက်သွားတော့ရောင်းမြို့လို့ရှင်ပြန်ခေါက်ကောင်နဲ့ပိတ်ပေးပါလိမ့်မယ်မသေးဘူးလားအဲ့တော့ခွားကိုလိန်မာပေးဒီကလာအင်းသိချာဘုန်းကြီးကလည်းမာတယ်ဖခင်ကလည်းမာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမယ်အဲ့ဒီမညာတာမြေဝါမယ်လုံးဆောင်နေသားစိတ်ကမူးစိတ်ဆွေစိတ်မူးစိတ်တွေကိုမျိုးချနေနဲ့ရိမ့်မိဗလားအိမ်ရမျိုးရောင်းလာတာကဲကျိုးချက်ကျိုးချက်ငါစိတ်ကူးသေးတယ်ကျိုးချက်ကျိုးချက်လာရတယ်ကြောက်ပြသိကောင်းတာခိုင်းတာပြန်ကဓမ္မတို့ဘုရားဆန္ဒမှာတဲ့ဖြစ်ပြကုန်တော့သူမြင်တယ်ဖြစ်ပြမြင်ရင်သူနာဖြစ်ပြမြင်ပါဘူးဒီတော့ဘာကိုရမလဲဆိုတော့ဆွဲလုံးတော့ဆွဲလုံးကလာကဲဖြစ်ပြမမြင်လို့လားမြင်ရသားနဲ့မမြင်ရတာလားဘာလို့နေလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလဲတော့ဒါကသိရသတ္တရာဥစ္စေကမကွာဘူးရှင်းမလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလဲတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့ဇာနဲ့တော့သူနိဗ္ဗာန်ရဖို့မမြင်ဘူးကဲရင်းပြီဗလားဘုရားဟောဒီကိုယ်တော်ရဟောတယ်လားဘုရားကြီးကဒီကိုယ်တော်ရရထားတာလားဘုရားကြီးကရထားတာဒီကိုယ်တော်ရဟောတဲ့တရားမျိုးတော့ဝန်းနဲ့အံခွားနေပြီလေမရဘူးလေမဟုတ်ဘူးရင်းပြီမလားသူကအချိုးမကျတာဆိုတော့ပေါ်ကလားကဲဒကာဓမ္မတွေကောက်ဘူးဘာခွာပြီးမှရှုရမှာလဲအဲယုတိခွာပြီးမှခန္ဓာရန်ပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုမှာရှင်းလားဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှအခုတော့ခမည်းတော်ဒိဋ္ဌိခွာတာဘုန်းကြီးကခမည်းတော်ကခမည်းတော်မခွာပါနဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုဘုန်းကြီးကအခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပေးတော့ခမည်းတော်ဝန်နဲ့ခွာပြီးသားပါရှိုံနဲ့ရှိပါတော့ခမည်းတော်ကထုခွာရံမျိုးတော့သဘောပါလားခမည်းတော်ကထုခွာလို့လည်းသိလားတရားလေးအပြည့်မြင်တဲ့ကဘာရှင်းသွားတယ်အပြည့်မြင်တဲ့ကဘုရားပြန်သွားပြီဆိုတဲ့ကောဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲ။ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲ။ဘယ်ပင်သတ္တရာလည်းရှိကြမင်းမူဥစ္စေရလည်းဥစ္စေရကတော့ပြတ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကဝန်းနေရှိသေးရလား။မရှိဘဲနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမမဲ့သေးတဲ့သာရှု။ရှုလိုက်လို့ရှိရင်သင်္နာမပဲမဲ့ရမယ်။သူရင်းကြလာရင်သင်္နာမပဲမဲ့ရမယ်။လောဘုတ်တရားမဲ့ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိခွာပြီးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မြင်ပြီးဒိဋ္ဌိခွာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတန်းရ။ဒီကနာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမခွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသတ္တရာဥစေတာအပင်ခံနေတဲ့အတွက်ဥက္ကမဘယ်တော့မှမရလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာဘယ်လိုလုံးလို့မေးကြတယ်မှာသာနာမပေါ်လို့လားဒီပါလေသာနာဖြစ်တဲ့မြင်လိုက်ရင်ပဲသူစိတ်ကလန့်ဆွဲလန့်ပြီဘာဖြစ်လဲကဲဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့မမြင်လို့လားမြင်ရသားနဲ့လားအဲ့ဒီပြည့်မြင်မယ်လို့မရနိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိရဒိဋ္ဌိအရင်ခွာပြီးမှရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်ကြရှင်းမင်းတော်ဒါတော့သူရှုပုံရှုနည်းကိုတော့နိုင်ပြီနဲ့ပြန်မှပြောတော့မှယနေ့တော်ကြသူ
3: ယောဂပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိဘောမှာအန္တရာယ်မပြုတော့ဘူးဟုတ်ဒါကြောင့်ယောဂကိုလည်းဘွားပြရပါလေအနန္တစัจ java လာတရားဝင်လည်းဖြန့်နေပြီပြောပြရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဖြန့်ရမလဲ။ခုနကကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာသဗ္ဗေတ္တသတိဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်အုမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံ48မျိုးပွားပြီးပြီဆိုရင်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးဖြည့်လိုက်ပေါ့။ကျောင်းဝင်း3ဝင်းလောက်။ကျောင်းဝင်း3ဝင်းအတွင်းလောက်မှာ48ပွားပြီးဆိုရင်ယောတိယအတွင်းလောက်။ယောတိယအတွင်းလောက်မှာ48ပွားပြီးဆိုရင်မြို့နယ်တစ်ခုအတွင်းလောက်ညနေတခုအတွင်းမှာ48ဦးပွားပြီးပြီဆိုရင်48မျိုးသောမေတ္တာတွေပွားပြီးပြီဆိုရင်ဒီနေတခုအတွင်းလောက်ပေါ့ဒီနေတခုအတွင်းလောက်မှာ48မျိုးသောမေတ္တာတွေပွားပြီးပြီဆိုရင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးအတွင်းမှာလည်း48မျိုးပွားပြီးပြီဆိုလို့ချင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ48မျိုးပွားပြီးပြီဆိုရင်တော့စัจ java လာတခုလုံးစัจ java လာတခုဆိုတာက32ခုအခွဲစီးတခုကိုပြောတာပါနော် 30ဘုံအဖွဲ့အစည်းကိုလင်းရောက်ကြီးစွာဖြင့်ဖြန့်ပြီးတော့ဒီ30ဘုံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့သရဝအလုံးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီပြန်ပြရ။အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ30ဘုံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဒီစက်ကြဝဠာမှာတည်ရှိသလိုတခြားတခြား30ဘုံအဖွဲ့အစည်းတည်ရှိနေတဲ့စက်ကြဝဠာဘုံတွေနဲ့အနန္တရှိတော့အနန္တစက်ကြဝဠာတိုင်အောင်48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းရည်ချမ်းနေပြန့်ဖြန့်ပြရ။အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှတခါအနန္တစကြဝဠာတိုင်အောင်ဖြန့်ထားတဲ့မေတ္တာဘာဝနာက48မျိုးအဲ့ဒီ48မျိုးကိုပြည်တယ်ပြီးတော့အဖြစ်တဲ့အနန္တစကြဝဠာ48နောက်တဲ့အနန္တစကြဝဠာ48ကျောင်းတဲ့အနန္တစကြဝဠာ48မြောက်တဲ့အနန္တစကြဝဠာ48ဒေါင်လေးတော့အနန္တစကြဝဠာ48ခုစီအထက်ရမှာ48အထက်ရအနန္တစကြဝဠာ48အောက်ရအနန္တစကြဝဠာ48အောက်ရရမှာလေဥစဉ်တော့ဒီစက်ကြဝဠာကိုဘ ਹੁ ပြုထားလိုက်အောက်မှာလေအနန္တစက်ကြဝဠာခေါ်တဲ့30ဘုံအခွဲစီးတွေများစွာရှိပါတယ်နော်တချို့ကတော့အောက်ရမှာငရဲပဲရှိနေတယ်လို့တချို့ကဒီလိုတွေ့တယ်ဒီစက်ကြဝဠာအနေနဲ့အောက်မှာငရဲရှိတာမှန်တော်လဲဒီစက်ကြဝဠာရဲ့အောက်မှာလေ30ဘုံအခွဲစီးတွေများစွာရှိရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုးထိုးစက်ကြဝဠာတွေမှာလေ48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြားလို့ရပါတယ်အရိယတရောကောင်းတွေရှိနေတယ်နတ်တွေရှိနေတယ်ပြမတွေရှိနေတယ်30ဘုံအခွဲစီးအလုံးရှိပါတယ်ဥစဉ်တော့ဘာကြောင့်ဒီဟိုထိုဆက်ကြဝလာတွေမှာလဲအရိယာတော်ကောင်းရှိနေတယ်လို့ပြောရတယ်။ဥစဉ်တော့ဒီဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာဆက်ကြဝလာတိုင်တောင်းမှနတ်ပြမအပေါင်းတို့လာပြီးတရားနာယူကြပါတယ်နော်။ကျွန်းတန်းဝင်တဲ့အချိန်ထဲမှာလဲထိုနတ်ပြမတွေအလုံးပါကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တခြားတခြားဆက်ကြဝလာတွေမှာလဲထိုက်လို့အရိယာတော်ကောင်းတွေရှိနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုသရဝါတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့၄၈မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပြရ။အလုံးပေါင်းလိုက်တော့အရက်ဆင်းမြတ်တာဖြစ်သွားပြီ။အရက်ဆင်းမြတ်နဲ့တမျက်နဲ့တမျက်နာမှာ48ဆိုတော့အရက်ဆင်းမြတ်နဲ့ဆိုတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းအမျိုးသား480အနန္တစကြဝဠာကခုနကခြုံငုံပြီးပွားထားတဲ့မေတ္တာဘာဝနာက48မျိုးပေါင်းလိုက်တော့928တွယ်မေတ္တာပြည့်သွားပြီသို့928တွယ်သောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအကြီးခွန်များစွာစီးပြန်နှိမ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ခုမေတ္တာတုတ်တံမှာလာနေတဲ့ရှုွက်ကိုကြောင်းရှုကရှုလို့ရပြီမေတ္တာတုတ်တံမှာလာတဲ့ယဟန်တော်900တို့ကသူ928တွယ်မေတ္တာကိုသတုရရခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဆောင်ကမ္မထံ၄ပါးမျိုး၄မျိုးအနေနဲ့ပွားထားပြီးဖြစ်ကြပါလားပွားထားပြီးဖြစ်တဲ့သူယန်းနေတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခိနောဝါခိမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတတ္တဘုံတုဒုက္ခိတတ္တာဆိုပြီးမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ဖို့စပြီးသင်ပေးဒီသင်ပေးခြင်းကတော့ဘာအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးတင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုအထက်ကရကတတ်မှတ်ပြီးပြေးထားပါတယ်နော်အေဟောဘဂဝါအိမာဟိအတ္တတေယဟိဂတာဟိတန္တပတအပိသမေဇဝိဟိရတုကမ္မတာသရတိကမာယဝပတိပိစိတုကမ္မတာဝိသေသတောအရိညကတအရိညကတိသေနသတ္ဖိနပိကမ္မထာနံဂိတဝဝိရတုကမ္မနံကရဏီယကရဏီယဘေတံကမ္မထာနုပစရဝတ္တဝါဣဒံတေတံဘိက္ခုနံတတ္တဒေဝတာဘယတပရိခတာယပရိဒထံဝိပဒနာပါဒကဇာနဝတိနာကမ္မထာနာထိသဒုက္ခိနောဝခိမိနောဟွန်တုတိအာဒီနာနိယနာမေတ္တာကထံဂတိတုမာရတောမေတ္တာတုဒ္ဒဝန္နအထက်ကရာဆံမျက်နှာ185တုဒ္ဒဏိပအထက်ကရာကဖွင့်ထားတယ်နော်။ဘာပြောလဲ။အယုံဤသောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဣမဟိအတ္တတရားဟိဂါထာဤဤနှစ်ခုခွဲသောဂါထာတို့ဖြင့်တဏ္ဍပတံခြင်းတဲ့ဣမြလှစွာသောနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုအဘိဓမ္မေဇမေညာဖုံညာဖြင့်ထင်ဖော်တိမိ၍ဝိရတုကမ္မတာနေခြင်းကအလိုရှိသောသရတိကမယဝံထိုမေညာဖုံညာကိုရာခြင်းအကျော်ငါမှုလိပရိပိစိတုကမ္မတာခြင်းကြံကြောကိုပွားများအထောခြင်းကအလိုရှိသောဝိသေသတောအထုအဖြင့်အာရိညာကတာအာရိညာကင်တွင်တင်ဆောင်ကြည့်လျက်ရှိသောယဟန်တော်အာအာရိညာကတိသေနာသအရဉ္စကင်ဒုတင်ကိုအူမူတဲ့ဖြင့်သဗ္ဗိသဗ္ဗိကမ္မထာနံခန္တင်ကုန်သောကမ္မထာတို့အပြင်တဝါယူ၍ဝိရိတုကမ္မနံနေခြင်းကအလိုရှိသောကုန်သောယဟန်တော်တို့အာကရဏီယကရဏီယဘေဒံပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့ကရဏီယကျင့်စဉ်မပြုတင်မပြုတိုက်တဲ့အကရဏီယကျင့်စဉ်အပြင်ပွဲပြားသောကမ္မထာနုပ္ပစာရံမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာ၏ဥပ္ပစာရကိုဝတ္တဝဟောကြားတော်မူပြီးပဲဣဒံဤယခုခန္ဓာတေသံဘိက္ခုနံထိုယံတော်တို့အားတတ္တဒေဝတာဘယတထိုနတ်တို့ဘေးရန်ဤပရိဂတယပဲပြောင်းခြင်းဟာတတ္တဒေဝတာဘယတထိုနတ်တို့ဘေးရန်ကိုပရိဂတယပဲပြောင်းခြင်းဟာပရိတထံပရိတ္တယအလောကံ၎င်း ဝိပဿနာပါရဂဇာနာဝတိနာဝိပဿနာဤအခြေခံပါရဂဇာန်ဤအစွမ်းအဖြစ်ကမ္မထာဏနိစ္စဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာဏ်ပြည်ပြန်ရအလို့ခါ၎င်းဝိပဿနာဤအခြေခံပါရဂဇာန်ဤအစွမ်းအဖြစ်ကမ္မထာဏနိစ္စမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာဏ်ပြည်ပြန်ရအလို့ခါ၎င်းဒုက္ခိနောအခေမိနောဟွန်းတို့တိအာဒီနာနိနာဒုက္ခိနောအခေမိနောဟွန်းတို့အစပ်ပြီးတော့ဤဖြင့်မေတ္တာကထမေတ္တာကထတရားစကားတော်ကိုတိတုံဟောကြားတတ်တာဆုဆုံးမှခြင်းကအာရတော်ကြိုးစားအထောက်တော်မူပါ၏ဒီလိုဖွင့်ထားနော်ဖွင့်ထားတော့ဘာပြောတယ်နှစ်ခုခွဲသောကထဆိုတာကတော့နသခုဒ္ဓမန္တရေကိဉ္စီယေနဝေညုပရိဥပဝတိယောဒီတိဒါလေးကတဝက်ဟိုဘက်ကကရဏီယမထကုသလေနညန္တတန္တံပဒအဘိဓမိစသံဃောဥဇုသသုဇုသတဝေသောသတ္တမုဒ္ဒောအနတ္တိမာနီဒါကတကားထားအန္တတကောသသူပရောသအပကိသောသတလုကဟုတ်သည်တန်တိနိယောသညိဘကောသအပကဘကုလိသောအနန္တစိတောသံဃတကသနသံခုဓမ္မသေကိသိယနာဝညုပရေဥပဝတိယသံဃခါထဝက်ပေါင်းလိုက်တော့နှစ်ခါထာနဲ့တဝက်အဲ့ဒီနှစ်ခါထာနဲ့တဝက်ဖြင့်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံမသိမြင်မိမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုသိကြတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်အပံ့ဥပစာရမေတ္တာဇံရဲ့ဥပစာရလုံငန်းရတဲ့ကိုပြောပြတယ်။အဲဒီလိုဟောပြပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနတ်တို့ရဲ့ဘေးရန်ကိုပယ်ဖြောက်ဖို့အတွက်ဥတည်ပြီးတော့၎င်းပိအပိဒယန္တာလုံမှာ၎င်းဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပါရဂဖြစ်တဲ့ဇံဤအကြောင်းအဖြစ်၎င်းမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရှိခံပုံကိုဖျားခြင်းညွှန်ကြားပြတာလို့ဒုက္ခိနောဝါခိမိနောဟောတဲ့တပ္ပတ္တဘုံတို့သူရှိတဲ့အတိုင်းပဲပြောဟောတယ်လို့အဲဒီပေါ်နေတော့သဗ္ဗသင်္ဃာဟိကမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘဒ္ဒဝါအလုံးကိုတိမ့်ကြုံရေးတက်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာစီးပြန်းတဲ့အလုံးနဲ့ဒီကညီတော်ဝါအလုံးကိုတို့မြင်မေတ္တာဘာဝနာစီးပြန်းတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း98တဲ့မေတ္တာအရှိစိတ္တကြပေါ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဒီဘာဝနာမျိုးကိုလည်းပွားလို့ဆက်လက်ပြီးရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့မေတ္တာဒီမတံပိတခေါ်တဲ့အပင်ချပြိုပြီးမှဒါလည်းရင်ပွားလို့ရတယ်အဲ့မင်းတချို့တချို့ယောဂီတွေကိုအရင်စမ်းကြည့်တယ်98တော့မပေးဘဲနဲ့သူ့ကိုပွားကြည့်ရင်လည်းလည်းနဲ့မရတဲ့သဘောရှိ98တော့ပွားနေတာတောင်မှပွားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပြုံးကနေဒီမေတ္တာကံမေတ္တာတုံမှလာတဲ့ရှုခွက်ကိုကြောင်းလိုက်ရင်လည်းလည်းနဲ့မရဘူးဒီနေ့98တော့မေတ္တာထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ရှုခွက်ကိုရပြီးသားရှုခွက်ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးအရှင်ကြီးပေးရတယ်လက်တာများပြန်ကန်ကြီးပြုံးကနေထမပြန်နိုင်ဘူးသုံးလေးချက်လောက်တော့အတောင်နေရိုက်ခတ်ပေးရတယ်လို့ပဲနော်ဒီသဗ္ဗေသတ္တာခေါ်တဲ့သဗ္ဗတိမာဟိကမေတ္တာကိုပွားတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကကြာပြီးသားမေတ္တာဇာတိတွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြောပြမယ်။မိမိရဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလည်းပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုညီမျှသွားအောင်ပြန်ပြီးမေတ္တာကြိုညှိပေးရတယ်။ညှိလိုက်တဲ့ညှိလို့အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှသဗ္ဗေသတ္တာဇာတိဖြင့်ကျောင်းဝင်းမှာရှုကြည့်လိုက်၊ရွာမှာရှုကြည့်လိုက်၊အနန္တစကြဝဠာအထိရှုကြည့်လိုက်အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှဒီမေတ္တာသုတ်တန်ကမှလာတဲ့အရှိကွက်ကိုကြောင်းပေးရတယ်နော်။အဲဒီလိုကြောင်းရှိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသဗ္ဗတတဒုက္ခိနောဒုက္ခိနောဟောတုသဗ္ဗတတခေမိနောဟောတုသဗ္ဗတတဒုက္ခိတတဟောတုဘယ်နှချက်လဲ3ချက်3ချက်ဆိုတော့ဒါကပါဠိလိုပဲမိမိတို့ကပါဠိလိုမတန်လို့ဗမာလိုတန်နေသလိုရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲခန္တိငုံသောတတဝါတို့ဒီဒုက္ခိတတကစခြင်းတော့ကိုယ်စင်းရင်ကြီးကြပါစေစပြီးပြောနေနော်သိသိရကင်းကြပါစေ။ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။သိသိရကင်းကြပါစေ။ဒီလိုပွားရမယ်။အဲ့ဒီလိုမပွားခြင်းဘူး။ခဏက98တော်မှာလာတဲ့ပုံစံအတိုင်းအစဉ်အတိုင်းပဲပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်နော်။ဒါတော့ခန္တင်ကုံသောတတဝါတို့ဒီဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။သိသိရကင်းကြပါစေ။ကိုသိရကင်းကြပါစေ။ဒီသုံးချက်အစဉ်အတိုင်းပွားရပါတယ်။ဘယ်လိုပွားပါ့မလဲနော်။အဲ့ဒီလိုပွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခန္တင်ကုံသောတတဝါဆိုတော့ခဏကအနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်မေတ္တာဇံကိုဖြန့်ပြီးတော့ပွားရမှာဖြစ်တယ်ဒီတော်ကအလုံးကဒီတော့အနန္တစကြဝဠာတရားမေတ္တာဇံကိုဖြန့်ပွားဖို့ရတဲ့အချိန်ကယူလို့ပြုံးနေမရရင်တော့ခုနက98တော့မေတ္တာကိုပြန်ပြီးအချိန်ယူပေးရအချိန်ယူပြီးတော့အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အနန္တစကြဝဠာမှာရှိတဲ့တရားအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကတိငုံသောတတဝါတို့ဒီဘေးရန်ကင်းကြပါစေဘေးရန်ကင်းကြပါစေတတိယဇံဆက်အောင်ပြန်ပွားစိတ်စီရန်ကင်းကြပါစေစိတ်စီရန်ကင်းကြပါစေတတိယဇံဆက်အောင်ပွားကိုယ်စီရင်ကင်းကြပါစေကိုစီရင်ကင်းကြပါစေတတ္တရာဇံဆိုင်အောင်ပွားကျမ်းကျမ်းမှာချမ်းချမ်းတသာဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုရောက်ဆောင်နိုင်ပါစေဒီတုဒ္ဓမတော်ဖြင့်ဟောတော့နော်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းခဏက၃မျိုးမှာပဲတတ္တရာဇံဆိုင်အောင်ပွားရင်လည်းလုံလောက်ပါပြီနော်လုံလောက်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီရက်တည်းရဲ့အန္တရာယ်ကြီးအတွက်တော့ဥပဒေတယ် မေတ္တာဇံဟာလဲဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပါရကဇံအဖြစ်နဲ့တူတင်ထားတဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်ဘုရားလဲဒီ၃ချက်ပဲဟောလိုက်။ဟောပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒါကသဗ္ဗတင်္ဃာဟိကမေတ္တာပွားနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသဗ္ဗတင်္ဃာဟိကမေတ္တာပွားနည်းဒီအချိန်ခံမှာမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဒီပွားနည်းတခုနဲ့မေတ္တာဇံရနိုင်ပေမဲ့လို့တခါတည်းဟန်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမေတ္တာဇံကမရဖြစ်နေတတ်တယ်။ယောဂီတွေဒီမှာစမ်းကြည့်လေဒီလိုလေဒီလိုလို့ဖြစ်တတ်ပါလေနော်အဲဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာပွားနည်းပွားဟန်တစ်မျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပြသပေးခြင်းတစ်ချက်တချို့ကမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကမှအခုလိုမေတ္တာပွားရဲ့အချိန်ကမှတမာတိကလွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်ဖြစ်တမာတိလွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်ရင်လည်းမေတ္တာကဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်ဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်ဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်လို့ညွှန်ကြားပြလိုက်တော့အဲဒီဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပွားနေရင်လည်းတမာတိကဖြစ်လာတတ်တယ်အဲဒီအတွက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရင်ညွှန်းပြီးတော့နောက်မေတ္တာပွားနည်းတွေကိုတော့အတင်ပေးပါတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာတင်ပေးတဲ့အချိန်ခါမှာမေတ္တာအကျယ်အဖြင့်မေတ္တာတုတ်တံမှာလာတဲ့ရှုပွားနည်းကဘာလဲယေကေစီပါဏာဘုဒ္ဓတိတသာဝအထာဝရဝနဝအတိသာဒီကဝါယေဝမန္တမေစီမဟာရတ္တကအနုက္ခထုလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအဋ္ဌိဌာယေဝဒုရေဝတ္တံတိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝတံဝေတိဝတပ္ပတတာဘွန်တုဒုက္ခိတတာမေတ္တာဘွားပုံလေးနော်အနဝတေတာကျွတ်မဲ့ဥသောအလုံးစုံကုန်သောယေတတာဝအကျဉ်ထိတ်လန့်တသောပုထုဇဉ်တိခတ္တဝါတို့အတိ၎င်းယေထာဝရဝအကျဉ်မထိတ်လန့်မထိတ်မလန့်တဒီတံခိုင်မြဲသောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အတိ၎င်းထိတ်လန့်တတ်တဲ့တတဝါမထိတ်လန့်တတ်တဲ့တတဝါနှစ်မျိုးခွဲပွားထိတ်လန့်တတ်တဲ့တတဝါဆိုတာကဒေါသမကင်းသေးတဲ့တတဝါတွေဟာထိတ်လန့်တတ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါသမကင်းလဲပုထုဇဉ်နဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါသမကင်းကြသေးနော်မထိတ်လန့်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာကတော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒေါသတွေကျင်းသွားပြီးလောဘတွေကျင်းသွားပြီးကိလေသာအလုံးကျင်းသွားပြီးသူတို့မှာတော့မထိတ်လန့်တော့နော်ဒါကြောင့်ယေတတာဝါအကျဉ်ကြောင့်ယွန်ထိတ်လန့်တတ်သောပုထုဇဉ်တိခတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေထာဝရဝါအကျဉ်မရောမယွန်မထိတ်လန့်တတ်သောဒီတံခိုင်မြဲသောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းနောက်တစ်ခုယေဒီကဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုရှိလျာရှိလျာသောခန္ဓာကိုရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေဒီကဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုရှိလျာကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေဒီကဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုရှိလျာတတ္တဝါအများတို့သည်၎င်းယေမန္တဝါအကျဉ်ခန္ဓာကိုကြည့်မှတတ္တဝါအများတို့သည်၎င်းယေမိစီမဝါအကျဉ်ခန္ဓာကိုမတော်မရှိမကြည့်မငယ်အွယ်အလားသာတတ္တဝါအများတို့သည်၎င်းယေရတကဝအကျဉ်ပုဂ္ဂဝနေတောခန္ဓာကိုရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေအနုကဝအကျဉ်သိငယ်မှုံမတတ္တဝါအများတို့သည်၎င်းယေထုလဝအကျဉ်ဝိုင်းဆဲဆူချောတတ္တဝါမျိုးတို့သည်၎င်းယေဒိဋ္ဌဝအကျဉ်မြင်မှုသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေအဋ္ဌိဋ္ဌဝအကျဉ်မမြင်မှုသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေဒုရေဝတ္တံဒီအကျဉ်အဝေးသောအရာ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေအဝိဒုရေဝတ္တံဒီအကျဉ်ဤသောအရာ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေဘုဒ္ဓဝါအကျဉ်နောက်မှဖြစ်ရဖြစ်ပြီးသာဖြစ်ကြကုန်သောယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းယေသံဝေဒီဝါအကျဉ်နောက်ဖြစ်ရမည်ဘွားကိုရှာမိကြကုန်သောရှာမိလျက်ရှိကြကုန်သောကုသဇဉ်တိခတ်တတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေကင်စီခန္ဓာဥသောလုံးစုံကုန်သောဘာနာဘုဒ္ဓတတ္တဝါမျိုးတို့သည်အတိရှိကြကုန်၏ဤမေမီတဘာတတ္တဤလုံးစုံကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်လည်းဒုက္ခိတန္တာကိုကိုစိတ်နှပြငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘုံသူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်ဒါမေတ္တာပွားနည်းပဲသို့တော့ဒီမေတ္တာပွားဖို့အကျယ်ပွားနည်းကြတော့သူကဂိုင်းခွဲလေးတွေဖြစ်လာတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီမေတ္တာပွားနည်းကိုရည်တွယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိလိုပွားခြင်းလဲပွားလို့ရပါတယ်ဗမာလိုပွားခြင်းနဲ့ပွားလို့ရသို့တော့ဒီမှာတော့ဂါထာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွတ်ဖတ်လို့လွယ်ကူစေရန်လည်းတကြောင်းသာသာဇာနေကျင့်ရန်လည်းတကြောင်းမှတ်မိလွယ်ရန်လည်းတကြောင်းဘုရားရှင်ကခတ်တူတူသင်ပေးခတ်တူတူသင်ပေးလိုက်ပြီမဲ့လို့ဒီယဟန်တော်များကတော့နားလဲနားလဲတဲ့အတွက်တို့ရဲ့ဒီသစ်သုတ်တံအရာမေတ္တာဘာဝနာပွားရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပွားရမလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒုတ်လေးဒုတ်နဲ့တိတ်သုံးတိတ်ဒီမှာခွဲပြီးပွားရတယ်ဒုတ်လေးတို့ဆိုတော့ကတရဝါတွေကိုနှစ်ဆုနှစ်ပုံထားပြီးပွားများနည်းက၄နည်းပါတယ်ရဝရင်ကို3ခု3ပုံခွဲကြပြီးတော့ပွားများနည်းကတိတ်3တို့ပါ3ခုပါနော်အဲ့ဒီဒုတ်လေးတို့ကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတတ္တ ထာဝရဒါကဒုတိယခုနှစ်ခုတသကြောင်းရွံ့ထိလန့်တတ်တဲ့တရားကတစုမကြောင်းရွံ့မယုံမထိလန့်တတ်တဲ့တရားကတစုကြောင်းရွံ့ထိလန့်တဲ့တရားတွေကပုထုရှင်နဲ့သင်္ခမကြောင်းရွံ့မထိလန့်တဲ့တရားကယဟန္တာနှစ်ဦးဒါခွဲခြားပြီးပွားတယ်ပွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ပါဠိလိုကြိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကရေကေစီဘာနာဗုဒ္ဓတိတသာဝထာဝရဝဣမေပိသဗ္ဗတတဘွန်တို့ဒုက္ခိတ္တာဒီလိုပွားရမှာပဲသို့တော့အဲ့ဒီပွားနည်းတဲ့ကိုတစ်ခုစီခွဲပွားတာကပိုပြီးစနစ်ကျတယ်ဘယ်လိုစနစ်ကျလဲဆိုတော့ရေကေစီဘာနာဗုဒ္ဓတိတသာသဗ္ဗတတဘွန်တို့ဒုက္ခိတ္တာရေကေစီဘာနာဗုဒ္ဓတိတသာဣမေပိသဗ္ဗတတဘွန်တို့ဒုက္ခိတ္တာရေကေစီဘာနာဗုဒ္ဓတိသာဝရဣမေပိသဗ္ဗတတဘွန်တို့ဒုက္ခိတ္တာဒီလိုပွားခြင်းလဲပွားသို့မဟုတ်ဗမာလူတူတူပြောရင်တော့နံပါတ်၁ကြောင်ယွန်ထိလန်ကြောင်ယွန်ထိလန်တတ်ကြကုန်သောပုလိုစင်းသက်ခတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဒီလိုပွားတယ်ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေသို့မဟုတ်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေဆိုတဲ့ပွားနည်းနဲ့စိတ်ချမ်းကိုယ်စိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိပါစေကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိပါစေဆိုတဲ့ပွားနည်းအတူတူပါပဲနော်စိတ်တော့မကွာလောက်ဒါကြောင့်ကြောင်ယွန်နံပါတ်၁ကြောင်ယွန်ထိလန့်တတ်ကြကုန်သောပုထုရှင်တိက္ခတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာပွားပေးရတယ်။ဘဝအလုံးကိုခြုံငုံပြီးပွားတာပဲနော်။အဲဒီပုထုရှင်တိက္ခတ္တဝါအလုံးကိုအဲဒီလိုပွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းတတ္တိယသံသမารိဆိုင်အောင်ပဲပွားရပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုမကြောင်ယွန်မထိလန့်တတ်ကြကုန်သောယဟန္တာသဘောကိုတို့ဒီဘေးဟန်ကင်းကြပါစေ။မကြောက်ရွံ့မထိလန့်တတ်ကြကုန်သောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ဆိုပြီးမေတ္တာပွားပြရတယ်။သူလည်းတတ္တိယကံသမာဓိဆိုင်အောင်ပွားရ။နောက်ခုတသနဲ့သာဝရနောက်တစ်ခုနံပါတ်2ကဒိဋ္ဌနဲ့အဒိဋ္ဌမြင်ဘူးကြကုန်သောတတဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ပွားကြည့်တတ္တိယကံဆက်အောင်ပွားမမြင်ဘူးကြကုန်သောတတဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ဒါကတခုဒိဋ္ဌနဲ့အဋ္ဌိကနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဒုရနဲ့မန္တိကနိသောအယံ၌ဝေသောအယံ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။တတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားကြည့်နော်။နိသောအယံ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။တတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားကြည့်။ဒုရနဲ့တန်တိကနှစ်ခုပြီးသွားပြီ။နောက်တစ်ခုကတော့ဘူတာနဲ့တန်ဘွေသည်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရတဲ့နောင်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။တံပွေတည်ကြတော့နောင်ဖြစ်ရမဲ့ဘဝကိုရှာမိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမိတယ်ဆိုတာကတော့ဘဝကိုရှာမိတယ်ဆိုတာဘဝဖြစ်အောင်ကံတွေကိုကြိုးစားအထောက်နေသေးတယ်လို့ဆိုလိုတာနော်။လူဖြစ်ရင်လည်းလူတော်လူကောင်းနောက်ဖြစ်လည်းနှကောင်းနှမြတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှုရှိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်။အဲဒီတော့မေတ္တာဘယ်လိုပွားမလဲလို့မေးရင်ဖြစ်ပြီးတာဖြစ်ရနောင်ဖြစ်ရနောင်မဖြစ်ကြရမည်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဆန်ဆိုင်အောင်ပွားကြည့်နော်နောက်တစ်ခုနောင်ဖြစ်ရမည်ဘဝကိုရှာမိကြကုန်သောပုထုဇဉ်တိက္ခတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဆန်ဆိုင်အောင်ပွားရတယ်ပြီးတော့ဘယ်နှခုပြီးသွားပြီလဲ၄ခုနော်ဒုတ်ဘယ်နှဒုတ်လဲ၄ဒုတ်နံပါတ်၁ကဘာလဲတတနဲ့သာဝရကြောင်ယုံထိလန့်တတ်တဲ့တရားမကြောင်ယုံမထိလန့်တတ်တဲ့တရားနှစ်ခုနံပါတ်1ကဒိဋ္ဌနဲ့အဋ္ဌိဋ္ဌမြင်ဘူးတဲ့တရားမမြင်ဘူးတဲ့တရားနံပါတ်3ကျတော့ဒုရနဲ့တန်တိကဝေသောအရာမှရှိတဲ့တရားနီးသောအရာမှရှိတဲ့တရားနံပါတ်4ကျတော့ဘူတာနဲ့တံပွေသည်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရတဲ့နောင်မဖြစ်ရမီယဟန္တာတရားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောင်ဖြစ်ရမည်ဘဝကိုရှာမိနေတဲ့ပုထုဇဉ်တိက္ခပုဂ္ဂိုလ်နှစ်စုစီခွဲပွားတယ်။ဒါဝအလုံးကိုနှစ်မျိုးစီခွဲပြီးတော့ပွားတဲ့ဤစနစ်တစ်မျိုးပဲနော်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒါဝအလုံးကိုသုံးမျိုးစီခွဲကြပြီးတော့လည်းပွားပြန်တယ်။ဘယ်လိုပွားလဲ။ဒီကနံပါတ်၁ကဒီကရဲ့ရတ္တရဲ့မိစီမရဲ့ဒီကဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားတာရတ္တဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်တိုးတယ် မိသိမဆိုတာကတော့မရှိမတို့အလဲအလတ်စားဆိုတော့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နိလအဖြစ်ပွားမလဲဒီကနော်ခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားတဲ့တတ္တဝါဒီတော့ခန္ဓာငုံသောခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာညင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဟုတ်ပါစေနော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြန်ညင်ချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးတော့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားနေတဲ့တရားအလုံးကိုလင်းရောက်ခြင်းဆွမ်းအပ်ခြင်းဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပွားပြရ။ပွားလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ထိဆက်ရမလဲ။တတိယဇန်သမားတိဆက်အောင်ပွားရ။တတိယဇန်သမားတိဆက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဟတ္တခန္ဓာရင်ကုန်သောခန္ဓာကိုယ်တိုးကြကုန်သောတိုးရောင်းသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြန်ညင်ချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ခန္ဓာကိုယ်တူတဲ့တရားနော်ပုက္ကဝနေတူတဲ့တရားတွေပဲနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တူတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိနေတဲ့တရားတွေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးသောတရားတွေကိုလျှောက်ကြည့်စွမ်းအနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ပြည့်ရတတ္တယဇန်သမားတိဆိုင်အောင်ပဲပွားနော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမိစီမှနံပါတ်3ခန္ဓာရင်ကုန်သောခန္ဓာကိုယ်မရှိမတို့အရွယ်အလားစားရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတိယဇန်ဆက်အောင်ပွားရတဲ့ပထမတိတ်သုံးခုပြီးသွားပြီနော်ဒုတိယကျမ်းစာတစ်ခုလည်းမဟန္တရဲ့အနုကရဲ့မဇ္ဈိမရဲ့မဟန္တဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့သဘောတည်းအနုကဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်သိငယ်မှုန်မားတဲ့သဘောတည်းမင်းကြီးမှဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်မကြီးမငယ်အရွယ်အလတ်ဆက်ရှိတဲ့ပြပါလေးပဲ၃မျိုးပဲနော်ဒါလို့ပြောမလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတိယဆန်ဆက်အောင်ပြောသေးငယ်မှုံမှသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတိယဆန်ဆက်အောင်ပြောမကြီးမငယ်အရွယ်အလတ်စားခန္ဓာအိမ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတိယဇန်စိတ်အောင်ပွားပဲနော်ဒါဒုတိယတိတ်ခေါ်တယ်နော်ဘယ်နှခုလဲသုံးခုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါတတိယတိတ်ထူလအနုကမဇ္ဈိမတတိယပုစုထူလဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စုဖြိုးတယ်နော်အနုကဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်သိသွယ်တယ်ပိန်တယ်မဇ္ဈိမဆိုတာကတော့မဝမပိန်အရွယ်အလတ်ဆက်ရှိတဲ့ပြဘာတွေပြောတယ်သုံးစုခွဲလိုက်နော်အဲကြောင့်ဝိဉ္စံစုပြောသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ဘေးရန်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတိယဇန်ဆက်အောင်ပွားကြည့်နော်နောက်တစ်ခုသိသွယ်သောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဟောကြည့်နော်နောက်တစ်ခုမဝဘူးမဝလုံးဘူးမကြုံလုံးဘူးဟုတ်တယ်မလားမဆူမကြုံအရွယ်အလတ်ဆန်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေမဆူလည်းမဆူဘူးမကြုံလည်းမကြုံဘူးဆိုတော့မဝလည်းမဝလုံးဘူးမပိန်လည်းမပိန်လုံးဘူးဒီတော့တတ္တဝါဘယ်နှဦးပြီးတော့လဲ၃ဦးအဲ့တော့တိတ်ကဘယ်နှတိတ်ဖြစ်တော့လဲ၃တိတ်ဒုက္ခ၄ဒုက္ခနော်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၄ဒုက္ခနဲ့တိတ်၃တိတ်ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှခုရှိလဲ9ခုနော်ခန္ဓာခုကခန္ဓာကပွားခဲ့တဲ့သဗ္ဗသင်္ခါရိကမေတ္တာကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့၈ခုပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီ9ခုကိုပြန်ပြီးရေးတဲ့ပြနော်နံပါတ်၁ကတသထာဝရကြောင်ရင်ထိလန့်တဲ့တရားမကြောင်ရင်မထိလန့်တဲ့တရားနံပါတ်2ကဒိဋ္ဌအဒိဋ္ဌမြင်ဘူးတဲ့တရားမမြင်ဘူးတဲ့တရားနံပါတ်3ကဒုရသန္တိကအဝေးမှရှိတဲ့တရားအနီးမှရှိတဲ့တရားနံပါတ်4ကဘုဒ္ဓတံပွေတိဘုဒ္ဓတံပွေတိဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရတဲ့နောင်မဖြစ်ရမယ့်ယဟန္တာနောက်တစ်ခုကနောင်ဖြစ်ရမည်ဘဝတော်ဘဝတည်းကိုရှာမိနေတဲ့ပုထုဇဉ်တက္ကသရဝါနှစ်စုဒီဒုတ်ဘယ်နှဒုတ်ပြီးတော့လဲလေးဒုတ်နောက်တစ်ခုတိတ်သုံးတက္ကခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့သရဝါခန္ဓာကိုယ်တိုးတဲ့သရဝါမရှိမတို့အလဲလက်စားရှိတဲ့သရဝါသုံးခုဒီကရတ္တမရှိမနောက်ဒုတိယတက္ကမဟန္တအနုကမရှိမခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့သရဝါခန္ဓာကိုယ်သေးငယ်တဲ့သရဝါခန္ဓာကိုယ်မကြီးမငယ်အရွယ်လက်စားရှိတဲ့သရဝါကြည့်တယ် မြဲတယ်မကြီးမငယ်အရွယ်အလစားသုံးခုနောက်တစ်ခုတတ္တိယတိတ်ကထူလာအနုကမြင့်မြတ်ဝိဉ္ဇဉ်စုပြောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့တရား

0: နတိမင်းကြိဋ္ဌကတ္တသီနဂိဉ္စီရာရောတနာပိကတိညာနိညာမညာတဒုက္ခမိစ္ဆယပရောတပတ်သောသူတယောက်သောသူသည်ပရံတပတ်သောသူတယောက်သောသူကိုအခြားတယောက်သောသူကိုနတ်နိကောပေဒဆင်းလက်သဖို့လက်ပါခြင်းကိုမပြုပါစေလင်ကတ္တသီဒီဆုံးတစ်ခုသောအရ၌ဝဘေအရမမဆိုကျင်စီဒီဆုံးတယောက်သောနန္ထောတရဘကိုနတိမင်းကြီးထမန်းတောင်းသောမှုမထေမဲ့မြင်မပြုပါစေလင်ရာရောတနာယကိုနှုတ်တော်ဖြင့်စောကတိပါနှိမ့်ဆက်ခြင်းဖြင့်၎င်းပဋိကအတင်ညာယဒေါသစိတ်ထားဖြင့်၎င်းဉာဏ်မဉာဏ်သာအချင်းချင်းတယောက်ပြီးတယောက်ဤဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခကိုနာအိတ်ဆေးရအလိုမရှိပါစေလင်ဒီတော့ဒီမေတ္တာဘာဝနာကဘာပြောလဲမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာသရဝမြတ်အပေါ်မှာချမ်းသာဒုက္ခရရှိအတွက်တောင်းတခြင်းဖြင့်သာမေတ္တာပွားရတယ်မဟုတ်ဘူးသရဝဒီမှာကြောက်ရလာမယ်အကျိုးမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလည်းမကြမရောက်စေဖို့အရေးအတွက်တောင်းတတဲ့အစွမ်းအဖြစ်လဲမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာစီပြန်ကောင်းတယ်လို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ပြလို့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုညွှန်ပြလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီမေတ္တာပွားပုံနည်းတစ်နည်းကိုဆက်ပြီးပြောတယ်နော်ဘောဘုံကအထက်ကရာဆရာတော်ကလည်းတပ်ဖတ်ဟိုညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်အေဟောဘဂဝါဒုက္ခိနောဝါတိအာတိဟိအတ္တတရားဟိဂါတာဟိနာနာပကာရတောတေတံဘေကုဏဟိတဒုက္ခဟိတဒုက္ခကမ္မပဋ္ဌနာဝတိနတတ္တိတုမေတ္တာဘာဝနံတတ္တိတဝဣဒံဤအဟိတဒုက္ခဒုက္ခနာကမ္မပဋ္ဌနာဝတိနာဖြင့်တန်တတ်တဲ့တော့အာဟာနာပရပရဏိကိုပိထာတိစသည်ဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်နော်။ဘဝရည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သာမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာစီးပြန်အတည်မဟုတ်။ဘဝရည်အပေါ်၌ကြက်ရောက်လာမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းမကြက်မရောက်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်လည်းမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာစီးပြန်ကောင်းတယ်လို့မေတ္တာဘာဝနာစီးပြန်ပုံကိုတောင်းတနည်းညွှန်ပြပေး။ဒါကြောင့်ဒီနည်းမျိုးမျိုးတွေညွှန်ကြပေးနေရတယ်လို့မြင်ရတော့ဘဝရည်မှာခုနကပွားများလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအာယုံကထင်ရှားတာလည်းရှိတတ်တယ်အာယုံကမထင်မရှားလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးမထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တတ္တတ္ထစိတံသုခံဒိဋ္ဌိတတ္တမဒေသံဘိက္ခုနာယတ္တယံဝိဘုဒ္ဓအာရမဏတတ္တတ္ထစိတံတန်ထာပိတုကမောတတ္ထသမရာတိဒုက္ခတိကအာရမဏတိဘေဒဒီပကံယေကေစီတိဣမံဂတာဒွယမဟာဆိုပြီးအစကရကရှင်းထားတယ်တခါတလေအဲ့ဒီစက်တမျိုးကိုလှက်ပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပွားနေလို့ရှိရင်တခါတလေတချို့တချို့မှာမေတ္တာဆန်းကပိုပြီးထင်ရှားလာတတ်တယ်။ထင်ရှားရဘာဝနာအာယုံနဲ့မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညီမစွာကပ်ပြီးတော့မေတ္တာဆန်းကိုဝင်စားစေလိုတဲ့ဥဒိကျက်ဖြင့်ဖြားချင်းဒီလိုမေတ္တာပွားဖို့ဤအမျိုးမျိုးကိုဟောပေးနေတယ်။နောက
1: ်သာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောသတက္ကရေ1384ခုနှစ်ခွာဇုလဆန်းစနေရဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်စနေနေ့နိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောအတ္တဒါနသုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ရှေ့အတွက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်ခိုက်ကြဖို့ရှင်ဆိုင်တိုင်းမဲ့စစ်ပွဲရဲ့အလဲမှာကောင်းငင်ရာနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတန်ဝေကဖြစ်ဖို့အတွက်စစ်ပွဲရက်စေနိုင်တဲ့တရားဒေသနာတော်နှစ်ဖက်စစ်တပ်ကပါကိယနဲ့ကောရိယကပိလောနဲ့ဒေဝတဟနှစ်ပြည်တော်စစ်ခင်းနေကြတဲ့ရှင်ဆိုင်တိုင်မဲ့အခြေအနေမှာမြတ်စွာဘုရားအတ္တတရားကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်။ဩတန်ဒီဒေဝပြာရုတ်ဒီဒိဋ္ဌောမေအရတိအဟုအထိတ်ထသန္တပတ္တခိထုတ်တဲ့တံဟရယတိတံသရဝရိယတဘာဝကိုရှင်းလင်းပြတာပဲအစောပြဘဝရဲ့အဆုံးသက်ဩတာတိတွေ့ဝဖြာရုတ်တိစွာသရဝရိယဘဝဟာအဆုံးသက်မှာမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ကြတယ်

အဆုံးသက်ကိုဘယ်သူမှဖြစ်ချင်တာမရှိဘူးမဖြစ်ချင်တာလည်းဖြစ်ကြတယ်ဩတာနာဆိုဘဝဆိုတာအဆုံးသက်မကောင်းဘူးအဆုံးသက်မကောင်းဒါကိုစဉ်းစားဖို့ရပေါ့နော်ဒုတိယအဲ့ဒါတွေကိုမေ့ထားပြီးတော့ရှင်းဖြစ်နေကြတယ်တုံနဲ့တူရှင်းဆောင်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးဖို့調査နေကြတယ်ဒုက္ခကြီးမှရှိတဲ့တရားတွေမှန်သမျှဟာတဘာဝကိုအဆုံးသက်မကောင်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေကအဆုံးသက်ဆိုပါလေသဗ္ဗံရှုပညာစရဩတာပေတိဘဝမှာလူပြုမှုကိုစရာကအဆုံးသက်တာပဲ။လူပြုမှုကိုအိုမင်းချင်းကအဆုံးသက်ပေးတယ်။ဘလောက်ပဲလူဟာဘဝမှာလူပြုနေပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးဆုံးသက်ကတော့အိုမင်းချင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုဒေါသတွေမာနတွေဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းလို့နေတဲ့အချိန်ဒါတွေမစဉ်းစားကြဘူးလေ။တကယ်တော့ကိုဘဝမှာအရွယ်ကောင်းတာနှုတ်ပြိုနေတာတွေဟာနောက်ဆုံးမှာစရာကနေအဆုံးသတ်ပြီးမှဖြစ်တယ်အကောင်းမရနိုင်ဘူးကောင်းမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါပြောနောက်တစ်ခါကျမ်းမာခြင်းကိုလည်းပဲယောဂကအဆုံးသတ်ပြီးယောဂရခြင်းကအဆုံးသတ်ပြီးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ကျမ်းမာပါလေကျမ်းမာပါလေပြောနေပြီနောက်ဆုံးမှရှောကတစ်ခုနဲ့ဘဝအဆုံးသတ်သွားကြတာပဲနော်အဆုံးသတ်သွားတာအကြည့်ပဲအကုန်လုံးအဆုံးမသတ်တာမရှိဘူးအဲ့တော့အဆုံးသတ်ကောင်းတာကိုတစ်ခုမှမရှိဘူးဖြစ်ချင်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးအိုရာဆိုတော့လည်းဘယ်သူမှဖြစ်ချင်လာရာဆိုတော့လည်းဘယ်သူမှဖြစ်ချင်အစီဝိတံမရဏဩတာပေတိအသက်ရှင်နေခြင်းကိုသစ္ဆုံးခြင်းကအဆုံးသက်ပေတယ်ဘဝမှာထာဝရအသက်ရှင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးသစ္ဆုံးခြင်းကပဲအဆုံးသက်ပေတာအသစ္ဆုံးတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်သိရတယ်ဆိုတာလောက်ပဲကွာတယ်အလုံးကတော့ဘဝတစ်ခုကသစ္ဆုံးခြင်းကပဲအဆုံးသက်ပေမှာပဲအဲ့တော့အဆုံးသက်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါတွေကိုတွေးခိုင်းတာပဲခင်ဗျာဒါမဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်ဒီတကယ်ဟုတ်ကဲ့တမ်းနဲ့လူတွေကမစဉ်းစားနိုင်တာပဲတော့မားတာတခုမှမရှိဘူးတရားမှားသလားဆိုမှားဘူးတယ်တကယ်အဖြစ်အပျက်တွေတွေးခိုင်းတာဟုတ်နေတာပဲလူပြုခြင်းကိုစရာကဆုံးသက်ပေးတယ်ကျမ်းမာခြင်းကိုဖြာတိကဆုံးသက်ပေးတယ်အသက်ရှင်ခြင်းကိုသေဆုံးခြင်းကဆုံးသက်ပေးတယ်ဒါရင်လားဆိုမကဘူးဘဝမှာအစဉ်ပြေပြီးစီးပွားရေးကောင်းနေခြင်းကိုလည်းပဲစီးပွားရေးပြည့်ခြင်းကအဆုံးသက်ပေးတယ်အကောင်းမဟုတ်ဘူးအဆုံးသက်မကောင်းတာအဆုံးသက်ပေးလာဘအာလာဘချက်တာအာယတာအချမ်းရံများခြင်းဆိုတဲ့အချိန်နှိကောင်းတာကိုလည်းပဲအချမ်းရံကင်းမဲ့ခြင်းဆိုတာနဲ့အဆုံးသက်ပေးလိုက်တာပဲဘဝကြီးမှာအဲ့တည်းနေတာပတန်တာဒုက္ခဒုက္ခချီးမွမ်းခံရခြင်းဆိုတာကိုလည်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဖြင့်ဆုံးသက်ပေးလိုက်တယ်ဒုက္ခကိုလည်းဒုက္ခအနေဆုံးသက်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုကြီးညွှန်းပြီးဩတာတိတွေဝဖြာရုပ်တိဘဝအဆုံးသက်ဟာမဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့အဆုံးသက်သွားတာတဲ့အကောင်းနဲ့အဆုံးသက်တာမဟုတ်ဘူးအဆိုးနဲ့ကြီးပဲအဆုံးသက်သွားတယ်တဲ့ဒါစဉ်းစားခိုင်းတာပေါ့ဒါရီမကြည့်လို့ရှိရင်လူတွေကအကောင်းနဲ့ပဲထင်နေတာပေါ့အဲ့တော့အဆုံးသက်တည်းကမကောင်းဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပြောတယ်နော်အဲ့တော့တာရင်လားလို့ဆိုမဟုတ်သေးဘူးเนาะဖြစ်ချင်တာတွေမ
ကောင်းတာတွေနဲ့ဆုံးသက်ရတာဟိုပဲမကောင်းမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ကြရပြီးတော့တရောဝါတွေအဒီပြာရုဒ္ဓါစကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့အဆုံးသက်မှန်တယ်များကိုယ်ဆန္ဒမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်တာဘယ်လိုဆန့်ကျင်တာတော့ဆိုရင်တရောဝါတွေကလှလှပပနုနုပြုပြုငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့နေချင်တယ်အဲ့ဒီကစရာကနေပြီးတော့ဥမင်းရင်းရော်စေပြီးတော့ဒုစန္နာကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်လိုက်တယ်မင်းဘလောက်ပဲပြိုးခြင်းပြိုးခြင်းနှုတ်ပြိုးခြင်းပဲမင်းတို့မင်းကိုဒီတိုင်းမထားနိုင်ဘူးဥမင်းရွတ်တော့အဖိုးကြီးမယ်ကြီးဘုရားငါပို့မယ်ဆိုပို့တာပဲလေဘုရားဆုံးပါစေအကောင်းကိုပို့ကိုမပို့မင်းဘလောက်ကြမ်းမကြမ်းမမင်းယောဂတွင်ကိုပို့မယ်ဆိုနောက်ဆုံးတော့ပို့လိုက်တာကိုယ်ဆန္ဒအကြမ်းမရှင်းတာလေဒါပဲလို့နောက်ဆုံးမှမကြမ်းမမှဖြစ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားပြန်အသက်ရှင်နေတဲ့ဟာထာဝရအသက်ရှင်မလားအသက်ရှင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆူတောင်းကြတယ်အသက်ရှိပါစေလူတွေသရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ကြပါစေဘလို့ပဲဆုတောင်းဆုတောင်းနောက်ဆုံးမှာကိုယ်ဆန္ဒဆန့်ကျင်သွားသရှိပါစေလို့ဆုတောင်းတော့လေတည်ခြင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ဆီဘောဥစ္စာရာဓုကုန်သိရကြပါစေမရခြင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်အချမ်းရံများပါစေဆိုပဲချမ်းရံနည်းခြင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သာဝရချမ်းဒီချီးမွမ်းခံရပါစေဆိုလဲကဲရခြင်းနဲ့ပဲဆုံးသက်တာ။ထာဝရချမ်းသာပါစေဆိုလဲပဲဒုက္ခနဲ့ပဲဆုံးသက်တာ။အဲ့ဒါကိုပြောတာတရားရည်ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်ချင်တာတစ်ခုမှမဖြစ်ပဲနဲ့အဆုံးသက်ဟာကုသနာနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးဖြစ်နေတာကိုလောကကြီးမှာလက်တွေ့ကိုယ်ကိုယ်ရငြင်းရတဲ့အခါမှာလောကကြီးရဲ့ကျေနပ်ဆရာမရှိဘူးထိတ်တော်မေအရတိအဟုတဲ့ယေရှုဗျာကရည်ရချက်နဲ့ဟောတာဖြစ်မယ်သူဟာနန်းတော်ကနေပြီးပထမဆုံးကသူ16နှစ်အရွယ်ထီအောင်29နှစ်အရွယ်ထီအောင်လူ့ဘဝမှာနေခဲ့တာလေအဲ့ဒီတုန်းကကသူ့ဘဝသူဓာရီတွေးနေပါပဲမြဲတာဓာရီတွေးလို့အဆုံးသက်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုသိတို့နောက်ဆုံးမှာ29နှစ်ရွယ်ကြတော့မင်းနာဘဝကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ပိုက်ဆိုင်မှုတွေအလုံးကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်မိသားစုကိုဆွန့်လိုက်တယ်ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒီလိုအဆုံးသက်မကောင်းတဲ့ဘဝမျိုးကလွတ်လန်းကိုရှာတာ။ဒါတွေမရှိတဲ့နေရာကိုရှာတဲ့အနေနဲ့သွားတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့နန်းတော်မှာနေရတာမပြောဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဩတာနေတွေဝဖြာရုတ်တိထိတ်တဝမေအရတိအဟုတဲ့။ဘဝအဆုံးသက်မှာမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ရတဲ့တရားဝါဒီကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပြတ်တယ်။အော်တေချာတွေးရင်တော့လည်းစိတ်ပြည့်စရာကြီးပဲလေအကောင်းလေးနေတွေးကောင်းတာလေးတွေးပြီးသူတွေပြောနေကြတာလေအကောင်းလေးတွေကွက်တွေးပြီးတော့ပြောနေကြတာတကယ်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေတွေကိုတွေးမယ်ဆိုစိတ်ပြည့်စရာကြီးပဲနော်အာဒီနေ့ကျတော့လေတဲ့လူကလည်းဒီနေ့ကျတော့အိုးရမှာဂျမားတဲ့လူကလည်းဒီနေ့ကျယောဂရမှာသက်ရှင်နေတယ်လို့ဒီနေ့သိရမှာအောင်မြင်ကြည်ပွားနေတဲ့လူတွေကလည်းဒီနေ့ကျတော့ပျက်စီးရမှာနောက်ဆုံးဟာကုသနာအတိုင်းဘာမှမဖြစ်တဲ့ဘဝရည်ရဲ့အနေထားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝကြီးပေါ်မှာစိတ်ပြက်ကြီးငွေမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူတောထွက်ခဲ့တာဆိုတာပြောတာဖြစ်နော်အဲ့ဒီလိုတောမထွက်နိုင်တဲ့လူတွေကအခုလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့တန်ကြီးရတို့ကောရီးယားတို့
တမိုးမရှိတဲ့ရေကိုလုပြီးတမိုးရှိတဲ့လူတွေကိုတတ်ကြမလို့စဉ်းစားနေချာเนาะဘသူရဲ့တွန်းလို့ဆိုမာနတို့ဒေါသတို့ကတွန်းနေတယ်ရှင်နေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မာနတွေဒေါသတွေ ਨੇ မဟုတ်မခံဆိုပြီးတော့လည်းနဲ့ဆွဲကြိုင်ပြီးတော့ချင်းချင်းတတ်ကြဖြတ်ကြမလို့လုပ်တယ်သဘောဝကိုအလောကကြီးကကိုဖြစ်စင်တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဆုံးသတ်မှာမကောင်းတာတွေဖြစ်ရတဲ့တတ္တလောကကြီးကိုမြင့်ပြီးတော့ဖះလောဟာဒီလောကကြီးထွက်လာခဲ့တာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြောတဲ့သဘောထိတ်တော်မိအရတိအဟုတဲ့ဓာရင်းမကဘူးအထစ်ထတန်လမတက်ခင်ထုတ်တဲ့တန်ဟရိယတိတာလူတွေမမြင်နိုင်တာတစ်ခုရှိသေးတယ်နှလုံးသားထဲမှာစူးဝင်နေတဲ့နှလုံးသားဆိုတာစိတ်ထဲမိမိတဏ္ဍမှာနော်စိတ်နှလုံးလို့သုံးတယ်ထရယတိတာစိတ်နှလုံးထဲမှာစူးဝင်နေပြီးတော့တမန်သူတွေမမြင်ရတဲ့ညာညောင်းကြီးတွေညာဆိုတာရှေးခေတ်ကတော့ဒီလက်နဲ့တခုပဲလေညာနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွဲစိတ်ပြီးကုသရတာဒီညာရညီစူးနေတယ်ဆိုအမှန်တမ်းနာတာခုခေတ်တော့ခြိစံပေါ့လေရှင်မတဲနှလုံးနဲ့ကြည်စံရောက်သွားရှေးခေတ်ကတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာညာညောင်းညာရညီစူးနေတယ်အဲ့ဒီစူးနေတဲ့တန်ဖတ်လူတွေကစူးမတ်တော့မသိဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာစူးနေတာစူးမတ်မသိဘူးဒါအပြင်တတ္တဝါတွေမှာနှလုံးတွင်စူးဝင်နေပြီးတော့မမြင်နိုင်တဲ့ညာညောင်းကိုသာပြင်နေတယ်တမလူတွေကမြင်ကြဘူးလေမြင်အောင်လည်းမကြည့်ဘူးမြောင်မကြည့်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာဘာရီစူးဝင်နေတယ်လဲလို့ဆိုရာခဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကြီးကစူးဝင်တာအဲ့တော့ညာညောင်ဆိုတာဒီညာရံဆိုတာထိတ်မှသူကအလက်ကလေးပါတာဆွထုတ်လို့မရဟိုရင်းလို့ပဲပေါ့ငါများချိတ်လို့ဟာလေနော်ဒီတိုင်းဆွထုတ်လို့မရတဲ့ဟာချိတ်နေတာသူကစူးဝင်နေရင်အနှုတ်ခွက်ညာဆိုတော့ခွဲစိတ်ပြီးမှထုတ်လို့ရတာဒီတိုင်းဆွဲနှုတ်လို့မရရိုးရိုးဆူးဆူးတာဆွဲနှုတ်လိုက်ရဒါဆွဲနှုတ်လို့မရဖေးကနေရပါနေတယ်အဲ့တော့ယင်ထဲမှာစူးဝင်တာဘာတွေစူးဝင်တာတော့လို့ဆိုราคะဆိုတဲ့ညာညောင်းကတခုราคะညာညောင်းစူးဝင်နေပြီဆိုရင်လူကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လေတွေ့တာမှုတွေနဲ့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ပစ္စည်းလိုချင်လို့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဟိုကလိုချင်လို့ဒါလိုချင်လို့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဒါကတစ်ခုနဲ့ပဲစိတ်ပူနေချာတာကိုလိုချင်တာမရရင်စိတ်ပူတယ်လိုချင်မှုတွေကြောင့်လည်းစိတ်ပူနေချာဆုံးသာပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာရှာကြတယ်အဲ့ဒါသာကညာညောင်းစူးနေလို့ဖြစ်တယ်နော်သာကညာညောင်းစူးနေမရရအောင်ရှာနေကြဒေါသညာညောင်းနောက်တစ်ခုကအလိုမကြတာတို့မုံတိတာတို့ဆိုလဲကိုယ့်ရင်ထဲကကိုနှုတ်ပြစ်လို့ရတာမရအောင်သူကပေါ်လာတာပဲရှင်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာသိတာဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်မချေနပ်တာလေဟိုလူပေါ်မချေနပ်ဒီလူပေါ်မချေနပ်ဟိုဟာအတွက်မချေနပ်ဒီဟာအတွက်မချေနပ်အညိုးတွေအသေးတွေနဲ့ကလဲစားချေဖို့လုပ်နေကြအဲ့ဒါဒေါသဆိုတဲ့ညာညောင်းကရင်ထဲမှာရှိနေလို့လောက်တာအရင်မနေနိုင်ဘူးမောဟဆိုတဲ့ညာညောင်းရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ရှိမှန်းတော့မသိအောင်အမားတွေလုပ်နေတယ်အမားကိုမှန်းထင်းနေတယ်မှန်းကိုမှားထင်းနေတယ်လောကကြီးမှာအဲ့ဒီယင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ราคะโทสะโมหะมานะကိုကိုထင်ကြီးတယ်သူများတဲ့ตาလိုက်လို့ထင်တယ်သူများတဲ့ဓာတ်လူလို့ထင်တယ်သူများတဲ့ညံ့နယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီมานะတရားတွေချေခံပြီးတော့လည်းပဲလုံနေကြတယ်အဲ့ဒါมานะလည်းယင်ထဲကဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်မညာညောင်းလို့ပြောတာဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ခက်တယ်နောက်တစ်ခါဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူအဆ
ငါယူဆမှန်းနဲ့သူယူဆမှန်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူဆလေကုသလအနေဖယ်ထုတ်ပြဖို့အမှန်ခက်တယ်ကို့ယူဆွဲလန်းညအဲ့ဒါလဲထုတ်ဖို့ခက်တယ်ညာညောင်းတစ်ခုပဲတဲ့နောက်တော့ကဆိုရင်ညာညောင်းကတော့အိုးထင်ရှားတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ကမဖြစ်တဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးပြဒနာတရား၅ပါးညာတိပြဒနာဆွေရမျိုးတွေအမေတွေဖေတွေအညီကောင်မောင်နှမတွေဆွေမျိုးတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားလို့ရှင်နေအပူလောင်ပြီးတော့တောကဖြစ်ကြညာတိပြဒနာဘောကပြဒနာကုန်ပစ္စည်းတွေရှုံးလို့ငွေတွေရှုံးလို့အယောင်းဝယ်မှာပြက်လို့ကုန်ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးနေတာမှုဖြစ်လို့တောကရဖြစ်ကြရောဂပြဒနာရောဂဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပူကြတယ်နော်စိတ်ပူကြတောကဖြစ်ကြတီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာအဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်ကတော့သိစိတ်မပူပါဘူးပြဒနာတရား၅ပါးတယ်ပုထုဇဉ်တွေကကိုရင်တီလပြက်လို့လည်းစိတ်မပူဘူးသို့တော့သူတော်ကောင်းတွေနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်ပူစရာကောင်းတယ်တိလာပြည့်လို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာကောင်းရသူတွေမြောက်တယ်ဒိဋ္ဌိပြဒနာအယူမှားသွားမယ်အယူပြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းရသူတွေပေါ့လောကလူသားတွေစိတ်ပူကြတာတော့ညာတိပြဒနာဆိုရယ်ဆွေတွေမျိုးတွေဆုံးရှုံးမှုဘောဂပြဒနာဆိုကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးမှုရောဂပြဒနာဆိုအနာရောဂါဖြစ်မှုယောဂဝေဒနာဖြစ်မှုအဲ့ဒါအတွက်ပဲစိတ်ပူကြတယ်အဲ့ဒါကိုတောကညောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဆိုရင်တော့ကရောက်နေပြီဆိုသူကမစားနိုင်မတောင်းနိုင်တွေ့တွေ့တမိုင်းမိုင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်တာလေပတ္တစာရီဆိုရင်သောကုတ်မတ္တကလို့ခေါ်တယ်သောကဆိုတဲ့ညောင်ကြီးကဆွဲနှုတ်လို့မရတဲ့ပြင်လူကိုတောင်မှခြားခြားလဲအောင်ယူသွားစေတယ်အဲ့ဒါသောကကြောင့်ယူသွားတာပတ္တစာရီကသူလေယူလောက်တယ်လေအိမ်ပြန်လာတာမိဘတွေအကုတ်ပြီးအိမ်ပြန်လာတာတော့မှအဆင်မပြေဘူးအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူအကုတ်ရတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကလည်းပဲသူခိုင်းစေနေတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကကြေးကျော်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းလို့စေလို့အကုတ်ရဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတော်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးလာတဲ့အခါမှာမိုးကြီးတွေကြီးကြီးရွာလို့မိဖွားကနေဖို့အဲ့တော့ထင်းရှာရင်ကနေပြီးတော့မိဖို့ကိုထင်းရှာရင်နေမွေဟောက်ကကိုင်းလိုက်တာနဲ့တည်သွားတာတုံးနေတယ်အဲ့တော့သူတယောက်တည်းပဲကလေးတွေနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့သူတယောက်တည်းဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာစင်သာသာကြည့်ပေါ့တယောက်ထဲမှာကလေးနှစ်ယောက်နဲ့တော်ကြီးထဲမှာဒုက္ခရောက်ပါတယ်စိတ်ပူတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဖြောစိတ်ချေလို့ရသေးတယ်အိမ်မှာအမေရှိတယ်ဖေရှိတယ်မောင်လေးတယောက်ရှိတယ်သူတို့မျက်နှာမြင်ရလို့ရှင်တော့အိမ်တော်ပဲပြတ်သွားတော့လည်းပဲစိတ်ဖြည့်စရာရှိသေးတယ်ဆိုသွားတယ်အစီရောဒီမိဖြတ်ကူးပြီးတော့ကလေးကိုအငယ်လေးကိုဟိုဘက်ပစ်ပို့မြက်လက်ကောင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမရောက်ခင်အငယ်လေးချထားတဲ့စီမှာမွေးကစားလေးဆိုတော့စွန်ကနေခြိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုကြည်လေကောင်အနီ၆တာကိုဒီဘက်ကကလေးကသူ့ခေါ်တဲ့ထင်ပြီးရေးတဲ့ဆင်တော့ရေးစည်းတဲ့ပါသွားခုဘက်ကကလေးလေးကလည်းစွန်ချီသွားတယ်ဒီဘက်ကကလေးကလည်းရေးတဲ့မျောပါသွားတယ်ဆိုကစင်းသာသာကြည်တော့နေတော့ကဖြစ်เสียတော့စိတ်ဖြည့်မယ်လို့အောက်မေ့တဲ့အရာနှစ်ခုလုံးကဆုံးရှုံးသွားပြီတိုးတော့ဖြည့်နိုင်သေးတယ်ဘာလို့ဆိုအိမ်မှာအမေရှိသေးတယ်ဖေရှိသေးတယ်မောင်လေးရှိသေးတယ်အဲ့လိုနဲ့ခီးဆက်ထွက်လာအဲ
တောင်ထိမြို့ရောက်ခန့်ဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့မြို့ပြင်ဘက်မှာတော့အိန္ဒိယရဲ့ထုံးစံဂတိအိန္ဒိယလူမျိုးတွေရတော့သူတွေလို့ရှင်ချောင်းနာတို့ဘာတို့ပြီးတချို့တော့ပြီးဖို့ထားရင်အဲ့ဒါတော့လူတွေမီးရှို့နေတယ်သုတ်တန်နေပါလေမရှိဘူးအိန္ဒိယမှာနော်မီးတချို့ကြီးရေးထဲချလိုက်တာပြားကိုရေးထဲချလိုက်တာမြင့်ရှိရင်မြင့်နာမြင့်မရှိရင်ချောင်းနာချောင်းမရှိရင်လည်းပဲအိုင်လို့ ਆ လို့နာမှာမိတချို့လားအဲ့တော့ဒီပြုံနာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့မိတချို့နေတာမြင်ရတယ်လူချုပ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါပေးတယ်ပဲလန်ကတောင်တိမျိုးကပဲလန်ကတထေးကြီးတထေးကတော်ကြီးတို့တိလာလို့ဆိုတိရဘောညာကမိုးကြီးတွေကြီးကြပြီသူတို့နေတဲ့တိုက်ကြီးပြိုချလို့အဲ့တထေးကြီးရောတထေးကတော်ကြီးရောသူ့သားရောတိုက်ပြိုတဲ့ထက်ပါသွားတော့ဟိုနာကပြီးတချို့နာသူတို့ပဲသူတို့လောက်မဲ့လို့ပြောနေတာကစင်းသားကြီးတယ်ပတ္တာသရိယအဲ့ဒီမှာခြားခြားရမ်းသွားတာသူ့ရဲ့မျောလင်းချက်တွေနော်ညှို့လင်းချက်တွေနဲ့လာခဲ့တာအကုန်လုံးက hopeless ဖြစ်သွားပြီညှို့လင်းချက်တွေမရတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကိုတောကတန်လာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ညှို့လင်းချက်တွေလုံးဝကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါယင်းနဲ့ကတောကကိုမထုံနိုင်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့ရှူးသွားတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမထိနိုင်တော့ပကတိစိတ်ပျောက်သွားပြီးတော့အမေသေးတာမဟုတ်တော့ဘူးအဖေသေးတာမဟုတ်တော့ဘူးသူသားတွေသေးတာမဟုတ်တော့ဘူးတနည်းအားမရှိနေလိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲထင်ပြီးဟိုမေဒီမေရှောက်တရရရှောက်သွားပြီမတွေ့လိုက်ဘူးလားမမြင်လိုက်ဘူးလားဒီဘက်လာတာမတွေ့ဘူးလားနဲ့လောကကြီးအတွက်မှာအငိမ့်နေမနေပဲနဲ့ရှောက်ရှာရင်းကနေဖရာတရားဟောရစီရောက်လာပြိတ္တထဲရောက်လာအဲ့ဒီမှာတေယောတော့တီကောင်ရဲ့ဆိုပြိတ္တတဲ့စုပ်ဝင်လာဘုရားနာတိကိုရောက်လာမြတ်စွာဘုရားပိဋကတ်ကနှစ်ပိုင်းထိုင်နေရှိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရှောက်လန်းကိုခြံထားပြီးတော့နှစ်ပိုင်းထိုင်ကြသူကအဲ့ဒီရှောက်လန်းကနေဘုရားနာတိရောက်လာရှုပ်တရဆိုတော့မသိလိုက်ကြဘုရားနာတိအောင်ရောက်လာအဲ့သူကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးမပေါအဲ့တန်ကြီးဝင်လာအဲ့ဒီချိန်မှာဟဲ့အယူမမလာနဲ့လို့ရှုပ်တရဆိုတော့ပြောကြဆိုကြအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာလေးခဏရပ်ပြီးတော့တတိယပฏิလဘပကိနီနမငယ်ကိုစိတ်ကိုကိုဘောကိုတတိယလိုက်ပါတော့မြတ်စွာဘုရားတတိပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဘုရားကအမင်းတတိထားလေးလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားသူ့ဘဝအတွက်တော့ဒါအဲ့ဒါမှယင်းနဲ့မှအေးသွားတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရတဲ့သဘောပဲ။ဘာလို့လဲဆိုရင်လူတကာကနေဟဲ့ယူမမလာနဲ့ဆိုကြနဲ့ပြစ်ထုတ်မောင်းထုတ်တီလို့လို့တော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်တော့မောင်းထုတ်ခွင့်နဲ့ဘုရားကတတိယပฏิလဘပကိနီငါနှမတတိထာမပေါ်လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားသူရင်ထဲမှာရောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူကတောကသက်သာသွားပြီးတော့သူဘောသူတတိထာမိသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတရားနာပရိသတ်တွေကလူတယောက်ကသူ့ဝှက်လာတဲ့အပေါ်ယုံတစ်ဘက်ကိုသူ့အပေါ်ယုံအပေါ်ချုံကိုသူ့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒါလေးပတ်လိုက်တဲ့အခါလူမြင်ကောင်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒီကနေစပြီးယူပြောက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတော့ကိုမတက္ကလို့ခေါ်တယ်ရှင်နဲ့မှာစူးဝင်နေတဲ့တောကပဲတိအဲ့လိုတောကဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဆိုပါကိုမှမသိတော့တာအနေထားမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားအထိဋ္ဌတန်လမတ္တခိန်ထုတ်တံဟရိယတိတံလူတွေရင်နဲ့မှာဓာရီရှိနေဘုန်းကြီးတွေလည်းရှိနေလူတိုင်းမှာရှိနေရှိတာရှိမှန်းသိလားမသိဘူးနော်ဘာကဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းမနေနဲ့မတိုက်နိုင်ပဲတော်တာဖြစ်ပြီဆိုတော့မနေနိုင်မဆိုင်နိုင်ပဲအဲ့ယင်းထဲမှာရှိနေလို့ပေါ့နော်
မာမောဟရှိရင်လည်းမနေနိုင်မတိုင်နိုင်ပဲမာနရှိရင်လည်းမနေနိုင်မတိုင်နိုင်အယူဝါဒဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းမနေနိုင်မတိုင်နိုင်ပဲဒါအတွက်လှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်နေချာဒိဋ္ဌိအမြင်တော့ကဖြစ်လာရင်လည်းလူတွေဟာငိုတငိုမှုဒီဖြစ်လာကြတယ်မထိန်လာနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ကထံကထာမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တန်လမတ္တခေမမြင်နိုင်ကြတဲ့နှလုံးသားတွေကညောက်ဆိုတာခုနှစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောတာเนาะခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ခုနှစ်မျိုးကရာဂယေဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိတောကကထံကထာကထံကထာဆိုတာတန်တရာတန်တရာဆိုတာလေတော်နေဖြောက်လို့ရတာမဟုတ်လေအဲ့တော့ဘယ်လိုတန်တရာဖြစ်တာလဲဆိုသစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရာဖြစ်တာပဲဒုက္ခဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားငါအစဉ်ပြေးနေတာဘယ်မှာလဲဒုက္ခသစ္စာနော်ငါစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိနေရသော်ရဒုက္ခသစ္စာဟောတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲငါချမ်းသာနေတာပဲဒုက္ခသမုဒိယတဏှာကဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဟုတ်ပါမလားဒုရိယတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုချစ်ခင်နေကြပြီတတ်မဲ့နေကြပြီဆိုပြောနေကြတယ်ဘလို့လုံးပြီးတော့ဒုက္ခကိုထုတ်တာဖြစ်လူငယ်လေးသွားပြောရင်ပြောနေကြတာလေပြောနေတာဆိုဒုက္ခသမုဒိယဆိုပဲယုံနေတယောက်တယောက်ခင်မင်းနေပြောတာပဲလေတွေ့ရင်ပြောနေတာဘလို့လုံးပြီးဒုက္ခသမုဒိယဖြစ်တယ်သို့တော့သာဝရအပြောဟုတ်ကဲ့လားမကြခင်ဒီသူကဒုက္ခပြီးတော့မယ်ဆိုခုချက်ချင်းတော့ဟုတ်တယ်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်အစိတ်ခတ်ထားတဲ့အဖျော်ရမကကိုမွေမွေလေးချိုးချိုးလေးလှုပ်ထားတဲ့အစိတ်ကတ်ထားတဲ့အဖျော်ရမကလို့ပဲတောက်တုံးကမလေးကောင်းလိုက်တာရင်းထဲကိုအေးလို့မွေးလာပဲချိုးလိုက်တာရှင်နဲ့လည်းရောက်ရောမိနစ်ပိုင်းလောက်မှာပဲခုနာပူလားဒီနာပူလားဝါနာလားဒီနာလားမလေးလူလေးဖြစ်လာအဲကြောင့်သူကတောကဖြစ်လို့ဒီချစ်ခင်မှုကပျော်ရွှင်မှုကိုသာပေးတယ်လို့ထင်ကြတာပေါ့နော်ရသော်ဗျာတခါတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေရဲ့အမြင်နဲ့တော်တော်ကြွားချမ်းတယ်တခါတယောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်ပြီးရပါဘဝတောကပရိထေဝါတောကတို့တောကဖြစ်ရတာတို့ငိုကြွေးရတာဆိုတာချစ်ခင်မှုကစတာပါလို့ချစ်ခင်မှုကိုချစ်ခဏပါလို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီကကဟာရှင်ဘုရားမဟုတ်တာချစ်ခင်ရတာအမှန်တပြောစရာကောင်းတယ်ပေါ့ချစ်ခင်ရတာပျော်ရွှင်မှုပဲဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ကဖြစ်ရမှာတော့ဆိုဘုရားဟောတာကိုစัจจမေလုပ်ပြီးထားပြန်တာစေရွန်ကျောင်းမှာထားပြန်သွားပြီးတော့အယသမတ္တစုကအယဝိုင်းမှာထိုင်နေကြထိုင်နေတော့သူကအဲ့ဒီသွားပြီးတော့ငါအခုဒီမဲ့ယဟန်ဂေါရမစီသွားတော့ယဟန်ဂေါရမပြောတယ်ပြီးရပါဘောသောကပရိတိဝတောမနတာဒီသောကဖြစ်ရတာတို့ငိုကြွေးရတာတို့ဆိုတာချစ်ခင်မှုကစားတယ်လို့ယဟန်ဂေါရမပြောတော့ငါကန့်ွက်လာခဲ့တယ်ဆိုအယသမားတွေကလည်းသူ့ကိုထောက်ခံတော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျာချစ်ရတာဘလောက်ပြောကြကောင်းနော်ကိုကိလူတွေလည်းအဲ့လိုပဲနေမှာအတွဲလေးနဲ့ဆိုသဘောတည်းကြကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူနဲ့ကိုနှစ်သက်တာလေးနဲ့နေရရင်ကျဉ်းနတ်တာလေးဘလို့လို့တော့ကဖြစ်မကျဉ်းနတ်ဘူးအဲ့ဒီရသော်ဗျာဟောလိုက်တာတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကဘယ်တယောက်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့တောင်းထီမျိုးမှာတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြောတာချစ်ခင်မှုကတော့ကောင်းဖြစ်စေတဲ့ဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားမယုံကြည်တဲ့လူတွေကလည်းပြောဘယ်ထိအောင်ရောက်သွားတော့ဆိုကောသရမင်းနန်းတော်ထိအောင်ရောက်သွားတယ်
နန်းတော်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့စကားရဲ့အဖြေကိုမသိကြဘူးကောသရမင်းကြီးကမန္လိကာမိဖုရားကိုမန္လိကာမိဖုရားကဖုရားကိုသိချင်ညို့တယ်အဲ့တော့ကောသရမင်းကြီးကမန္လိကာမိဖုရားကိုပြောတယ်မင်းဖုရားကတောကဖြစ်ရတာဟာချစ်ခင်ညင်ညောင်းလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးဖျားဟောတယ်ဆိုရင်မှတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကစိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့ငောက်ထုတ်တယ်ဘာလဲမင်းကဇန်ကောဓမပြောသည်မင်းကအကောင်းကြီးမျက်နှာလားဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးငောက်ထုတ်တယ်အဲ့တော့မဏိကမိဖျားအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဖျားဟောတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့နာလိစင်ကဆိုတဲ့နန်းတော်ကပုံနှံတယောက်ကိုဖျားစီလွတ်လိုက်တယ်။ဒီစကားဖျားဟောတာဟုတ်သလား။နော်ဆုံးသံခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့လိုဒီအောင်ပြဿနာတက်သွားတာလူတွေကြောင့်။အဲ့နာလိစင်ကဖျားစီသွား။ဖျားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှောက်တယ်။ရှင်ဖျားပိယဇာတိကတောကပရိဒေဝါဆိုတာရှင်ပြဟောသလားတောကဖြစ်ရတာချိခင်ညင်းကြောင့်ချိခင်ညင်းကစတာပါလို့ဆိုတာဟောသလားလို့ဆိုတာအေးဟုတ်တယ်ငါဟောတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဟောတာတော့ဆိုတာဧကဝတိဒီတာဝတိမြို့မှာနေမယ်တဲ့လူတယောက်ဟာသူ့အဖေဆုံးတော့ယူသွတ်သွားတယ်တကမတယောက်ကလည်းသူ့မိဆုံးတော့သူယူသွတ်သွားတယ်။အဲသူ့မိပေါ်သူကသိချစ်တယ်သူ့ဖေပေါ်သူသိချစ်တယ်။အဲကြောင့်သူတို့ကယူသွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါချစ်ခင်လို့ဖြစ်တာပေါ့။တကုန်းကိုဒီနဲ့မစားနိုင်မတောင်းနိုင်ဆဲတို့ကရောက်သွားတာအဲ့ဒါချစ်ခင်ရင်းကြောင့်ဖြစ်တာ။တခါမြတ်စွာဘုရားဟောဒီတာဝတိမြို့မှာပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့နေ့တခုပြောပြအမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့သဘောကျနေတာတယောက်ဒါခုခေတ်တိုင်းပဲဘာဖြစ်သူ့အမိကမိဘတွေကပေးစားခြင်းကတယောက်နော်အဲ့ဒါကိုမိဘတွေကစွတ်စည်းစင်ညာသူ့သဘောကျနေတာသူ့လက္ခဏာကတယောက်ဒီပြည်လူတယောက်နဲ့အတင်းအကျပ်ပေးစားဖို့ဆက်လန်းနေရတော့ဒါဒီတိုင်းပဲရှိတာပါနော်အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ဖြစ်တာအဲ့လိုကြတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကတိတ်တိတ်စာပေးလိုက်တယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဖုံးဆက်မှာပေါ့အဲ့တော့စာရေးလိုက်တယ်ဒီလိုပဲသူမိဘတွေကတခြားလူတယောက်နဲ့သူ့ကိုစွတ်ပေးစားလိုက်မယ်သူ့ကိုလာခေါ်လဲပါဘယ်တော့မှသူတို့ယုံမထွက်နိုင်တဲ့ကဘာလို့တော့စင်အဲ့ဒီယောက်ျားကအဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုတောက်ဆုံးမှာသူတို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာနှုတ်ဦးသဘောတူအမျိုးသမီးကိုတတ်ပြီးသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲသူ့ကိုယ်သူထားနဲ့ထိုးပြီးတော့တေးလိုက်ကြ။နေရောက်သူတို့ဒီဇာလန်းနေရခုဘောမှာလည်းခုမှာလည်းရှိတာအဲ့တောင်ထစ်မှာလည်းအဲ့တည်းဒါတကယ်ပါရနော်တော့ကဘုံဘောထွင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ပိယဇာတိကတုတ်ဆိုတာမစ္စည်းဝနိကေမှာတကယ်ရှိတယ်တကယ်ရှိတယ်ပါဠိလိုရေးထားလို့သူတွေကမသိကြဘူးပိယဇာတိကတော့မှာအဲ့ဒီအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဟာနောက်မောကြမှာတို့ဆုံညာစုဆိုပြီးတော့နေရာစလုံးနှလောင်းပြိုင်ပေါ့တက်ပြီးတော့သူတို့ချစ်ချင်းကိုခွဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောပြတဲ့ပုံဝထုပဲအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ငါပြောတာချစ်ခင်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့တောကတွေပရိဒီဝါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။နာလိစင်ကပုံနာကမှတ်သားသွားပြီးတော့ဟိုကြတော့မန္လိကာမိဖုရားကိုတင်ပြတယ်။ဆိုတော့မှမန္လိကာမိဖုရားကကောသရမင်းကြီးနားလဲအောင်သူကဉာဏ်ရှိတယ်သူကရှင်းပြ။ကောသရမင်းကြီးစီသူကရှင်းပြ။သူရှင်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစကားကိုသမင်းကြီးတဲ့သမင်းကြီးရဲ့သားတော်လေး
သမီးကြီးမချစ်ဘူးလားဟာချစ်တာပေါ့ငါသားလေးငါချစ်တာအဲ့သားလေးခုချိန်မှာတခုမှဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုနေမလဲဟာငါယူမတက်ခံစားမှာပေါ့ယေရှုဗျာအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြောတာချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာသဘောတခုသူကဗျာနောက်ဝစီရီဆိုတဲ့သမီးတော်လေးရောမချစ်ဘူးလားချစ်တာပေါ့အဲ့သမီးတော်လေးများသေသွားရင်ဘယင်းကြီးရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေမလဲဟာငါယူသွားမတက်ခံစားမှာပေါ့အဲ့ဒါချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲဒါအဲ့လိုရှင်းပြီးတော့လက်တွေ့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယေရှုဗျာစကားကိုသဘောပေါက်သွားပြီ။ကဲ့ရေတစ်ခွက်ပေးစမ်းဆိုပြီးတော့တုတ်တိပါးလေးကျင်းပြီးတော့နမောတတ္တနဲ့ဖျားအောင်ရှခိုးတယ်တဲ့အဲ့ကြောင့်အဲ့တော့ဒါဟာညာမရှိလို့ရှိရင်မသိနိုင်ဘူးယေရှုဗျာဟောတဲ့တရားနော်။ယေရှုဗျာရည်ရွယ်ထားတာရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါလောကမှာလူတွေဒုက္ခရောက်တာတော့ချစ်ခင်ခြင်းကြောင့်တဏှာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။လူတွေကအပေါ်ယံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလို့ထင်နေတာပေါ့တွေ့တတ်မှုကဒီဆွေရမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောရတာနော် Where there is attachment there is worry ဆို attachment ရှိတဲ့နေရာမှာလူတွေကတော့ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြောတယ်နော်Where there is attachment, there is worry. တွေ့တာတဲ့နေရာမှာလောဘဖြစ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုတော့ကိုယ်တွေ့တာတာပဲ။တွေ့တာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီပစ္စည်းအတွက်ဒုက္ခဖြစ်တာ။လူကိုတွေ့တာလို့ရှိရင်လည်းလူကိုအကြောင်းပြုပြီးဒုက္ခဖြစ်တာ။ကိုယ်တဲ့ဒဇိုင်းတရားအကြောင်းဆက်လို့ပေါင်းဖက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီတွေ့တာမှုတွေဖြစ်သွားအဲ့တခုဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲလေကိုမပိုင်တော့ဘူးဆွတ်လွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခမဖြစ်တော့နော်ကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပြက်လို့ကိုမသိတဲ့လူတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့ဒုက္ခဖြစ်တာဆိုရှိမှမရှိဘူးနော်အဲ့တော့လူတွေဟာစိုးရိမ်နေကြတဲ့တောကဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတတမှုကြောင့်တတမှုကအခြေခံတာဆိုတတမှုဆိုတာချစ်ခင်မှုပဲလေချစ်ခင်မှုဆိုတဲ့တတမှုကြောင့်ဒါတွေဖြစ်ရတယ်လို့ပြည့်ရပတ်ဘဝတုံးမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုဟောပြတာနော်အဲ့ကြောင့်လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဒီမြားညောင်ကြီးတွေရှိနေတာကိုနှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့မြညောင်ရှိမှန်းတော့မသိကြဘူးမမြင်နိုင်ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုအဲ့ဒီမြညောင်ကိုငါဟာမြင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒါမင်းတို့ဘလို့ရံဖြစ်နေတာမင်းတို့ယင်ထဲကမြညောင်ကြောင့်ရံဖြစ်တာလို့ပြောချင်တာနော်ရှင်နေဟာလေးကြောင့်ဒီနေ့ကျတော့ဒုက္ခရောက်မဲ့ဟာလေးပဲလို့ဩတာနေတွေးဝါဖြာရုပ်တိသိတော့အမေအရတေအဟုဘဝဆိုတာဆုံးသက်မှာမဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီမဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာကိုကြုံတွေ့ရတဲ့တတဝါတွေစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်တတတော်ကကြီးကစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကိုငါမြင်ခဲ့လို့စိတ်ပျက်ညီငွေမှုတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါအပြင်တတဝါတွေမှာဘယ်ဝါရီမမြင်နိုင်တဲ့ယင်တဲ့ကမြညောင်ဆိုတာကိုငါမြင်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြတာမင်းတို့စိတ်ဘာလို့တိုက်နေကြတာတော့ဆိုယင်တဲ့ကမြညောင်ကြောင့်စိတ်တိုက်တာတယောက်နဲ့တယောက်ရေလူပြီးတော့ဒုဒုတတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့လုံးတာယင်တဲ့ကမြညောင်ကြောင့်ဆက်ဆိုပဲလို့အဲ့လိုထောက်ပြတယ်သဘောပဲဟုတ်ပြီနောက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြခြေနတန်လေနာဩတိန်ောဓိတာတပ်ပါဝိထဝတိအဲ့ဒီမြားညောင်ရှိနေတဲ့မြားညောင်စုခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘဝမျိုးစုံဒေသမျိုးစုံပြည့်သွားနေရတယ်အငြိမ့်မနေနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်သာကရှင်နဲ့အငြိမ့်မနေနိုင်ဘူးဒေါသရှင်နဲ့အငြိမ့်ဘဝမှာလည်းဒီဘဝမှာလည်းအငြိမ့်မနေဘူးတန်လျာမှာလည်းအငြိမ့်နေလို့မရဘူး
ဖာကအိုးကြောင်းပြူပြီးသူဆိုင်တွေလှုပ်တယ်။ငရဲကြသွားလိုက်တယ်။တရိษံဖြစ်လိုက်၊ဒိတ်တာဖြစ်လိုက်။တန်တရားထဲမှာလည်းတပွားနေတပွားဒီလိုလျှောက်ပြီးတော့သွားနေရတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ဆို။ရှင်နဲ့ကညောင်းကြီးတွေရှိနေတာ။ကိုမမြင်နဲ့ရှင်နဲ့မှာဆွဲနေတယ်များညောင်းနေကိုရင်ထဲမှာစူးဝင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အယထုထုဘဝထုထုကိုတရဝရေဟာပြေးသွားနေကြတာတဏှာဟောကမလွတ်တာတဲ့ဒါကြောင့်ပဒါစာရိယအယူမဟာတောကဆိုတဲ့ယင်းထဲကညံ့ညောင်းစူးဝင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အယတကနေတကလှက်လှယ်ပြီးတော့ပြေးသွားနေရတယ်လိုက်ရှာနေတယ်အမိလိုက်ရှာတယ်အဖေလိုက်ရှာတယ်ကလေးနှစ်ယောက်လိုက်ရှာယောက်ျားလိုက်ရှာလူတကာတွေ့မေးအဲ့ဒါအငြိမနေနိုင်မနဲ့ပြေးနေရတာဒီဘွားမှလည်းပဲ။နောက်ဘွားဆိုတော့မပြောနဲ့တော့လူဘွားရောက်လိုက်တပည့်နတ်ဘွားရောက်လိုက်တိရစ္ဆာန်ဘွားရောက်လိုက်30ပုံမှာရောက်လို့ရတဲ့ဘုံလေးမှာတပုံပြီးတပုံတဘွားပြီးတဘွားဒီတရားရေးချောင်းဒီတန်လဆိုတဲ့ရှင်ထဲမှာစူးဝင်တတ်တဲ့ရာဂဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိတောကဝိသိကိစ္စပေါ့ကထံကထာဆိုရဲအဲ့ဒီတရားတွေယနေ့မှရှိနေလို့ဟိုရကနေဟိုရတိရပြေးသွားနေရတာတဲ့ပြေးသွားနေရတာတမေဝတန်လမပု္ပ္ပနာထဝတိနာသီရတိအဲ့ဒီယနေ့မှကိုမမြင်ရဘဲနဲ့စူးဝင်နေတဲ့ဒီမြားညောင်းကိုမြားညောင်းဆိုတာခုနပြောတဲ့ခုနှစ်ခုနော်ရာဂကိုဒေါသကိုမောဟကိုမာနကိုဒိဋ္ဌိကိုတောကကိုရှုံမတန်တရားကိုအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်လိုက်နိုင်ပြီနှုတ်ပြလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်ဟိုဒီဒီပြေးသွားကြမလို့တော့ဘူးမပြေးသွားတော့ငြိမ်သွားပြီအဲ့ကြတန်တရားထဲမှာလည်းဟိုဘဝကနေဒီဘဝသွားတာမရှိတော့လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူးခုဘွားဒီဘွားအယူစေအယူမပေါ်ရလို့ပဲအယူပေါ်ရလို့ပဲရှောက်တက်ရရရှောက်သွားတာမျိုးမရှိတော့ဘူးမရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနတ်သီရတိတန်လျာကြီးတဲ့မှာသူကနစ်မြုပ်သွားတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ယင်းနဲ့မှာမြားညောင်းကြီးရှုနေလို့အခုလို့ပြေးသွားနေရပြီအဲ့ဒီမြားညောင်းကိုနှုတ်လိုက်နိုင်တယ်နှုတ်တယ်ဘာနဲ့နှုတ်မလဲဆိုဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကျင့်ပြီးတော့မတရားနဲ့နှုတ်တာပဲ။နော်။ဝိပဿနာကျင့်လို့မစိတ်ပေါ်လာလို့ရှင်။သောတပတိမေယျယင်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင့်မှမှုရဲ့ကထံကထာဆိုတဲ့တန်တရားရဲ့ဒီနှစ်ခုဖယ်လိုက်ပြီ။တဂရဂံဖြစ်ပြီဆိုရင်ပါတော့အောင်လုပ်လိုက်တယ်။အနာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကာမရာဂတချမ်းသောတာသောတာဆိုတဲ့မြားညောင်းကိုအကျွင်းမဲ့ပယ်ပြီ။ရာဂတချမ်းကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်။ဈာနာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါကအကုန်ဖယ်တယ်မောဟအကုန်ဖယ်တယ်မာနကိုအကုန်ဖယ်လိုက်တယ်မရှိတော့တောကဆိုတော့ဟိုဒေါသဆိုတော့အနာဂတ်ဖြစ်တာနဲ့တောကလည်းပါပဲမရှိတော့ဈာနာဖြစ်ရင်ဒီညာညောင်းခုနှစ်မျိုးစလုံးတစ်ခုမှမရှိတော့တဆင်းစီတဆင်းစီနှုတ်ပဲသွားအဲ့ဒါကိုပြောတာတမေဝတန်လမပု္ပ္ပရှာရှင်နေမစူးဝင်နေတဲ့ညာညာညောင်းခုနှစ်ခုနှုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်နဲ့နာထာဝတိဒီဘဝမှာလည်းငြိမ့်သက်သွားတယ်ဟိုဘဝဟိုနေရာပြေးသွားရဒီနေရာပြေးသွားရမရှိဘူးဟိုဘဝပြေးသွားဒီဘဝပြေးသွားဆိုတာမရှိတော့ဘူးတန်တရားမလဲတော့နာသီရတိတန်တရားထဲမှာလည်းနစ်မြုပ်သွားတာဩခဆိုတဲ့ဒီလိုင်းထဲမှာနစ်မြုပ်သွားတာလည်းမရှိဘူးလို့ယသဗျာတိတ်တော်ဟောအဲ့တော့တန်ဝေရရအောင်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေစစ်တိုင်မလို့ရောက်လာတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုဟောနေတဲ့တရားနောက်တစ်ခုကတတ္ထသိက္ခာနုခိယန္တိယာနိလောကိကတိတာနိတတ္ထသိက္ခာနုခိယန္တိဆို
လောကမှာမမောเสียအာယုန်ဤအတွက်အတတ်ပညာအမျိုးမျိုးကိုစက်မှတ်တင်ယူနေကြဟုတ်တယ်ခုစစ်တိုက်တဲ့ဆိုစစ်ပညာတင်ညာဒီမင်းသားတွေဟာဒီတိုက်ပွဲဝင်မှုအတွက်စင်စည်ခြင်းတက်မြင်စည်ခြင်းတက်ဓာခုတ်လန်တို့မြတ်ပြည့်စွာတယ်အကုန်လုံးလေ့ကျင့်ကြအဲ့ဒါဘာအတွက်ကာမဂုဏ်တွေအတွက်လှုပ်နေကြတာတဲ့သူတို့ဒီစစ်ပညာတွေသင်ပြီးတော့အခုစစ်တိုက်မလို့ရောက်နေကြတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမမောစရာအာယုန်တွေအတွက်အတတ်ပညာအမျိုးမျိုးကိုသင်ယူခဲ့ကြဆင်စည်ခြင်းတက်ယဉ်စည်ခြင်းတက်မြမသမိုင်းထဲမှာဒုတိယအင်္ဂောင်းမင်းဒုတိယမင်းကောင်အင်းဝမင်းကောင်ဒုတိယအင်းဝမင်းကောင်ဆိုရယ်ဖျင်ကယဉ်စည်ခြင်းတက်16မျိုးတက်တယ်သမိုင်းထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တာနော်16မျိုးကဘာတွေတုံးဆိုမြင်းပြေးနေတော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့တက်နိုင်တယ်။မြင်းပြေးနေတော့မြင်းမော့မတက်ရနိုင်တယ်။နော်ပြေးနေတဲ့အချိန်ကိုမတက်ရဘူး။မြင်းပြေးနေတော့မဲလူကဖဲအောင်ရောက်လိုက်ဘောတက်လာလိုက်။သူကသူကာဝဲနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့တယ်။အဲ့လောက်ထီအောင်မြင်းစီကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပြောတာ။ဒါမဖြစ်ဘူးမပြောနဲ့ရှေးခေတ်ကဒီလိုဟာပြောရှိတယ်နော်။ဘယ်တော့ကကိုကြီးတို့ငယ်တော့ရဲဘော်ပြူတွေအုပ်ဆိုးတဲ့ကိုရွာမှာရဲဘော်ပြူတွေအုပ်ဆိုးနေတာအစိုးရကအုပ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ချိန်ကရဲဘော်ဆိုတာတောခုပြီးတော့သဘုံထားတဲ့ရဲဘော်ပြူတွေအုပ်ဆိုးတဲ့နေနေရဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့မှာအလန်ပြူကွန်မြူနစ်တို့အလန်ဒီကွန်မြူနစ်တို့အားလည်းပဲတူနဲ့တူမတူကြောက်ကွဲကြအဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံမှာသဘုံနေတို့လည်းရပ်ပြီးကစားသဘုံနေထားပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမဲ့ရဲဘော်ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကရဲမင်းဆိုတဲ့အဲ့တော့မှတ်မိတာပြောပြနော်သူ့နာမည်ကရဲမင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရဲမင်းကသူတို့စစ်တပ်သူတို့တပ်ကိုသတင်းပို့ရတယ်သူကသူမြင်းကြီးရှိတယ်မြင်းကြီးကလည်းဟိုအုံးကုန်ရောင်ခေါ်တာပေါ့မြင်းကထော်တော့အမှန်တန်လိမ်သွားတဲ့မြင်းဒါပေမဲ့ဒီပြည့်သူမစီရဲဘူးသူနာအဲ့မြင်းနာမကတ်ရဲဘူးမြင်းကကြိုက်တယ်ကန်းနေရှဲမင်းတယောက်ပဲရအဲ့ဒီသူကဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကမှာဟိုဘက်ကမှာရန်သူရှိတယ်အဲ့ရန်သူတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လမ်းကလည်းပဲကံယူရမ်းမှာပဲရှိတော့ကံယူရမ်းလမ်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ရွာသွားပြီးသတင်းပို့ရတာခုခေတ်လို့ဖုံးနေပါလိမ့်မရှိဘူးအဲ့ခေတ်ကဆက်သားခေါ်တာပေါ့နော်သတင်းသွားပို့ရတာအဲ့မှာကိုယ်ရိုက်မြင်လိုက်တယ်အဲ့လူကကိုယ်ခန့်ငယ်ငယ်ပေါ့ဖုံးကြောင်ကနေကြည့်တော့အဲ့ဒီသူကမြင်းစီးပြီးတော့မြင်းမော့တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတမိုင်လုံးရှိတဲ့ရွာနှစ်မိုင်လုံးရှိတဲ့ရွာကိုဆက်တက်သွားလို့တာဟိုရှိဘက်ကံသူ့ကိုလှမ်းပစ်တယ်သူတို့နဲ့မတည့်တဲ့အဖွဲ့ကလှမ်းပစ်တယ်အဲ့လှမ်းပစ်လိုက်တဲ့ကဒိုင်းဆိုမြင်းကဝတ်လိုက်တယ်ပြင်းဟုတ်တာနော်တနက်နဲ့လှမ်းပစ်ဒိုင်းဆိုဝတ်ပြင်းဟုတ်သွားတာမြင်းအဲ့ဒီလိုဟာတွေ့ခဲ့ဘူးသေးတယ်အဲ့ဒါတွေ့ခဲ့ဘူးလိမ့်မာတယ်မြင်အဲ့ဒီလိုအတတ်ပညာတွေကလောကကြီးမှာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဒီအတတ်ပညာတွေဟာဘာလို့သင်ကြတာတုံးဆိုရင်မမောစရာအာယုန်တွေအတွက်ဒါအတွက်စစ်ပညာမျိုးစုံစင်စည်ခြင်းအတတ်မြင်စည်ခြင်းအတတ်ယထာစည်ခြင်းအတတ်စိတ်ယထာဟုမောင်းတဲ့ယထာဆိုတာမြင်လဲပါပဲအဲ့ဒီခေတ်ကတော့နော်မိယထာနဲ့ရောမစုံဘူးစင်တမြင့်တယထာတခြေလင်းစစ်တဆိုပြီးရှေးခေတ်ကစစ်တဖွဲ့တာအဲ့တိုင်းဖွဲ့တာအဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေသူတို့ခင်တဲ့သူမြပစ်ချင်းတတ်ဓာခုတ်ချင်းတတ်လှန်ထိုးချင်းတတ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေသင်ကြရဟာတဲ့
ဘာအတွက်တော့ဆိုမမောစရာအာယုန်နေအတွက်တင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တပညာနဲ့ကာမဂုဏ်နေပါဓာရီတင်ပြီးတော့နော်အချင်းချင်းဒုက္ခပေးကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်တကယ်ကိုငြင်းချမ်းရေးအတွက်ဆိုရင်ဓာရီကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်တေတုပတုတော်တိယဓာရီအတွက်စိတ်ဝင်စားပြီးလက်ချက်မှုမလုပ်နဲ့နိဗ္ဗစ္စသဗ္ဗတောကာမိသိခေနိဗ္ဗာနမတ္တနောအဲ့ဒါလို့တစ်ဖက်ကအနေပြုဖို့ပညာအပြည့်ဆုံးသင်ပြီးတော့ရှင်လုံးနေတဲ့ဗျာဘဝဟာဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းမှမဟုတ်ဘူးပြောတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတပညာလေးသင်လို့ဘဝမှာဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုမသင်နဲ့မလိုက်စားနဲ့နိဗ္ဗစ္စသဗ္ဗတောကာမိလူချင်းစရာအာယုန်နေနဲ့လူချင်းတတ်တဲ့တဏှာကိုသူတို့ရဲ့အပြစ်နာဆာကိုအတိညာနဲ့ထိုးတွင်းသိပါဖက်ဆောင်ကနေအတိညာနဲ့ထိုးတွင်းသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်အကျင့်ကိုပဲကျင့်ပါလို့ရသော်ဖြာတိုက်တော်တာနော်သိခေနိဗ္ဗာန်မတ္တနောလူချင်းစရာများဟုလူချင်းမှုဖက်ဆောင်မှာတိရှိနားလေပြီမိမိရင်တွင်ကိလေသာတွေညှိအောင်ခြင်းကြံရုပ်ကိုအထောက်အမှဖြစ်တယ်လို့ဒီအတ္တတဏ္ဍသုံးပါခေါ်ကြတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကာရပုတ်ပေါင်း20နဲ့ဟောတဲ့ဒီတုတ်တံဒီကနေ6ကထာထီအောင်ပြီးသွားပြီနော်နောက်ရက်ဒီကြမှာဇန်နဲ့ဟောဆက်ပြီးတော့ဟောတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟာလောကတဝါဝတွေကိုရှင်းပြခြင်းဖြင့်တဝါတွေကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတင်ပြခြင်းသာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လောကရဲ့မာရင်ချွတ်ချော်မှုတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လမ်းမှန်ပေါ်တက်နိုင်မှသာလေသာဝရငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့အငြိမ့်တက်ကိုရနိုင်မှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးလမ်းကြောင်းမှန်မော်တက်ပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ရှေးသက်ချမရှင်ဖရာဖရာတို့တို့တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရှားရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရှားရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတ္တဌာနဓမ္မဌာနတရားလှူတော်ကိုပင်တို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဝဝုထုအစွစွတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ဆုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဘွားဆရာသမားမှစ၍ကဝါသူကဝါသာလူနတ်မြတ်မာတတ္တဝအများတို့အားအများအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာချသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းI don't know.

0: နိုင်ငံတွေမှာတိပြင်းနိုင်ငံတွေတချို့နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ဒုဗိကန္ဒရကဆိုတာဒကာဒကမတွေလက်သိပါတယ်ဘုံဘုံတို့လည်းကြီးနဲ့စာအုပ်တွေတွေ့ဣသီယိုပီးယားနိုင်ငံတွေမှာများငတ်မောခေါင်းမလိုက်တာမိဘကခလီလေးနှုတ်တိုင်းမိဘကဇေယျနဲ့နှုတ်မထွက်ပဲနဲ့ဇေယျနဲ့မေခလီလေးကဆိုရင်နဲ့နောက်ပဆုံးဇေယျအယုပြိုင်ပြိုင်နေနဲ့ဣသီယိုပီးယားနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်နေတာစစ်တေးဖြစ်ငတ်မောခေါင်းမရင်ကြီးရေမီးမိုးပေးရေပေးတွေနဲ့ကတ်တင်နေကြတာတကတ်တိဆိုင်နာဒဝိကန္ဒရကငတ်မောခေါင်းမတော့ယောဂါတွေဖြစ်ပြီးတော့သိကြကြကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာမဖြစ်ပါဘူးသူနေရာနဲ့သူနေရာတော့စားစရာတောက်စရာနဲ့ငတ်သေးတယ်မရှိပါဘူးပြင်းလို့ဘုရားကမလုပ်ချင်တော့ဒါတော့ငတ်မှာပေါ့ငတ်တာတော့မှတနေ့လုံးမငတ်ပါဘူးတနေ့လုံးနဲ့နှက်စားတနက်နဲ့စားလည်းရဒါငတ်တယ်မခေါ်ပါဘူးဒဝိကန္ဒရကနဲ့ကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာလွတ်ပါတယ်ယောဂကန္ဒရကဆိုတဲ့တိပြည့်နိုင်ငံတွေကယောဂမျိုးမျိုးဗမာပြည်မှာဒီလောက်ယောဂမရှိဘူးသိချင်းတရားတပြည့်နိုင်ငံနေစီလိုက်တာဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုစစ်တီးဖြစ်လို့ဇီတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ကကြီးသုံးကလွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လို့ပဲလွတ်လဲလွတ်ပါလားဒါသမုဒိသစ္စာနယ်မှာပရမတ္ထသစ္စာနယ်မှာမလွတ်ပါဘူးဒုဗိကန္ဒရကတ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါပြောလို့ကကြီးသုံးကမလွတ်ပါဘူးခုနကတော့သူများငတ်တာတွေကိုလျှောက်ပြောနေကိုမငတ်ရင်ဒုဗိကန္ဒရကကိုမဖြစ်ဘူးယောဂကန္တရကသူများတွေ96ပါးယောဂတွေအမျိုးမျိုးတွေဖြန့်ဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်မှာကိုယ်ဘူးတာခေါင်းကိုက်တာဖျားတာလေးတော့ကတော့ဒီယုံမှာအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ဟိုအပေါင်းသင်းပဲဒီယုံမှာရှိတာကိုယ်ဘူးတာတို့ဖျားတာတို့ဗိုက်အောင်နာတို့ဒါကတော့ရှိတာပေါ့ဒီယုံရှိဒီဝေဒနာတော့ဒီယောဂတွေရှိတာပေါ့ဟိုမှာတကယ့်ကိုပဲကတ်ကြီးတွေနဲ့စိုက်တဲ့ယောဂမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလိုပေါ့ဒုဗိကန္တရကတ်တွေယောဂကန္တရကတ်တွေသူများတွေများတကားလည်းမမြှော်လင့်ဘူးဖြက်ကနေသေးတတုံးတပြုံကြီးသေးတတွေးကြီးသေးတကားလုံးသေးလေးမြန်ကြီးတွေတကားလည်းအကုန်လုံးပြုတ်ကြလို့ပင်လဲတဲ့တပြုံကြီးသေးသေလိုက်တာတွေကိုတိုင်းပြည်မှာဒီလိုသိမရှိပါဘူးရှိလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီကကြီးသုံးပါးကြည့်နေလို့ကကြီးသုံးပါးပဲမလွတ်ပါဘူးအခုမိမိတို့မသိလည်းမသိဘူးစာဝန်ကြီးလည်းရှိပြည့်စုံတယ်လို့ထင်နေကြမထင်ပါနဲ့ဒုဗိကန္ဒရကတ်ဆိုတာဘယ်ကတ်ကိုပြောတာလဲငတ်မော့ခေါင်းမှာငတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုရတနေ့ကဖုံဖုံဟောသလိုထမင်းငတ်တာလောက်ကိုငတ်တယ်မဖောက်ပါဘူးနားနဲ့အသံနဲ့အကြာကြံတော့လေးမကြားလဲငတ်နေတာဟိုပိတ်တာပုံနဲ့သိတူတယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာအနံ့လေးကိုကိုနန်းကျင်တဲ့အနံ့လေးမနန်းတဲ့အချိန်ခါမှာငတ်နေတာပဲအနံ့ကလည်းငတ်တာပဲအတန်ကလည်းကိုကြားကြတာလေးမကြားရငါနဲ့မျက်စိလေးကလည်းကိုမြင်နေတာလေးမမြင်ရငတ်နေတာပဲအလုံးမပြည့်ဘူးပေါ့ပါဇက်ကလည်းကိုစားကြတာလေးမစားရငတ်တာပဲကိုကိုကြီးကလည်းထိကျင်တာလေးအထီးတွေ့ထိကျင်တာလေးနဲ့ဝှက်ချင်စားကြတာလေးကောင်းကောင်းလေးဝှက်ချင်နေမိုးရလည်းငတ်နေတာပဲအလုံးမပြည့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအလိုတွေမပြည့်သမျှအလိုဒီဥသောတဏ္ဍာသမှုရိယတဏ္ဍာဆိုတဲ့အလိုမသိမ့်သမျှတော့အဲ့ဒါဒုဗိကန္ဒရကာကြီးပဲတာမှတ်ပါဒါမှမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာဥသတဏ္ဍသမနိဗ္ဗာန်ရဒိဋ္ဌိသတ္တောအပေလွတ်တယ်တဏ္ဍသတ္တောနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတယ်တဏ္ဍဆိုတဲ့သမှုရိယတဏ္ဍဆိုတဲ့အလိုရှိသမျှဒီအလိုမပြည့်သမျှဒီကတ်ကြီးဟာဒုဗိကန္ဒရကတ်ဆိုတာအလိုမပြည့်အလိုတွေနဲ့နေတာတွေအဲ့ဒါဒုဗိကန္ဒရကတ်ပါပဲဗျာကတ်ကြီးသုံးပါးတည်းမှာဩဒီလိုဆိုရင်ဟိုးမှာငတ်မှုခတင်တာတဲ့ငါအမြဲတမ်းငတ်နေပါတယ်မျက်စိကလည်းအစင်းဝင်ငတ်နေတယ်အတန်နားကလည်းအတန်ကိုငတ်နေတယ်နှာခေါင်းကလည်းပဲအနံ့ကိုငတ်နေတယ်ရသာယုတ်ကဗဇက်ကလည်းရသာယုတ်ဒီပေါ်မှာဒီရသာစားပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးလေးစားခြင်းနဲ့အဲချင်းချင်းလေးစားပြန်တော့ဆက်ဆက်ကလေးစားခြင်းနဲ့သူမစားရငတ်တာပဲအလိုမပြည့်တာကိုပြောလို့တာဒီအလိုတွေနဲ့ရှိသမျှငတ်မော့ခေါင်းမတဲ့ဘေးနဲ့အမြဲတမ်းနှိမ့်တူကဖုံဖုံတို့တွေယောဂီတို့တွေအမြဲတမ်းအဲ့ဒီအငတ်ဘေးကြီးနဲ့အမြဲနေရတယ်အလိုမပြည့်တာကအငတ်ဘေးကြီးပေါ့အဲ့ဒါဒုဗိကန္ဒရကတ်ကြီးပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကြာမန်းကြာနေကြာမန်းသိကြဖို့ဒီအလိုသိမ့်မှငိမ့်မှာကိုအလိုသိမ့်တဲ့နေရာလေဒီနီးမှာတပါဘာမှမရှိဘူးဒီဝိပဿနာနီးမှာတပါဒီအလိုသိမ့်အောင်ဘာကိုကြည့်ရမလဲဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်မှာတဏှာဆိုတဲ့သမှုရိယချုပ်မှာဒီဒုက္ခသစ္စာမမြင်တော့တဏှာသမှုရိယဘဝေတဲ့ဒီတဏှာကိုအလိုလိုက်ရင်တော့ဘဝတွေရကြမှာပဲဟိုဘက်ဘဝရောက်လဲငတ်လို့ဆုံးသွားမဟုတ်ဘူးတဘဝပြီးတဘဝကျုပ်တို့ကအငတ်မပြေဒါကြောင့်မလို့ဟိုဗါလဲ ဒီတောက်လေတောက်လေငတ်မပြေတဲ့ဆန်းကန်ကြီးတောက်ရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီတက်နာဆိုတဲ့အလိုဟာဘယ်တော့မှပြည့်တယ်မရှိဘူးဒါလိုပြန်တော့ဒါလေးရပြန်တော့နောက်တကအဲ့ဒါလေးနဲ့အဆက်သွင်းနဲ့နောက်တစ်ခုလိုပြန်နဲ့ကားရပြန်တော့ကားလေးရှိပြန်တော့ဒရိုင်မာလိုပြန်နဲ့ဒရိုင်မာနဲ့ကားနဲ့ရပြန်တော့ဓာတ်စီရလိုပြန်နဲ့အလိုတွေပြနေတာဒါသူ့ထားဖို့နေရာလေးကလိုပြန်နဲ့အလိုတွေတစ်ခုရလိုက်ရင်နောက်ထပ်အလိုတွေပေါ့ပေါ့ထွက်သွားတာလေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအလိုတွေကိုတဏှာဆိုတဲ့သမှုတရားအလိုမသိမ့်သမျှဒီအလိုနဲ့ပေါင်းသမျှဒုဗ္ဗိကန္တရကားဆိုတာငါမောက်ခေါင်းပါတယ်ဆိုတာထမင်းငတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်တခုတည်းကိုစိုက်ပြောတာမဟုတ်ကြားလို့တယ်ကြားကျင်တာလေးမကြားရငတ်တာပဲအသံပေါ်မှာမြင်ကျင်တာလေးမမြင်ရငတ်နေတာပဲငတ်တော့ပူလောင်တာပေါ့ကိုယ်တော့တွားတယ်ကိုယ်သားသမီးလေးကိုတွေ့နေကြမတွေ့ဟဲ့ပဲသွားလဲဟဲ့ဘာလို့လဲအမပူလောင်သွားတယ်အချိန်နဲ့မရောက်ဘူးဟာအချိန်နဲ့မရောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်သားသမီးလေးမြင်လိုက်မှမမြင်လိုက်ရရင်တရက်နှစ်တောင်မလာဘူးဆိုဟောစာတော့ပူလောင်ရင်နဲ့ပူလောင်တယ်လို့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ကိုယ်သားသမီးမမြင်လိုက်တော့လဲတော့ကဆိုတော့ပူလောင်လာပြန်တယ်အတူတူပါပဲထမင်းစားတယ်လို့ပူလောင်တယ်လို့ပဲမျက်စိကလည်းငတ်တော့ပူလောင်လာတယ်ပဲနားလည်းငတ်တော့ပူလောင်ဒီအသံမကြောက်ဘူးအာအမလေးအမေးကြီးလို့ဟောကြည့်ပါလားနာနေတဲ့အမလေးငါသားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလိုကဘာဖြစ်မှမသိတဲ့အလိုကြောင့်ဘာများဖြစ်ရင်ထဲမှာဒိန်းစုပူလောင်များနေထမင်းမှမဟုတ်ဘူးထမင်းမစားလို့ရင်ထဲပူလောင်တာမဟုတ်ဘူးကြားတဲ့အပေါ်မှာလည်းငတ်တော့ပူလောင်နေမြင်ကျင်တာလေးမမြင်ရတော့လည်းငတ်တော့ပူလောင်နေအနံလေးမနာပြန်တော့လည်းနာညင်အစမ်းနဲ့မနာပြန်တော့လည်းပူလောင်နေဒါအငတ်ဘေးနဲ့၆ပေါက်၆တော်တာမှဖုံးဖုံးတို့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဒီအာယုံဆိုတဲ့သမှုရိယတဏအလိုကဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့အဲ့ဒီအလိုတွေနဲ့မိမိတို့နှိတတူကနေရတာအဲ့ဒါဒုဗ္ဗိကန္တရကအလိုမပြည့်တာဒုဗ္ဗိကန္တရကပါပဲဒါအပြင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်မိမိတို့လက်ရှိရတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကိုအဲ့ဒီအလိုတွေသိမ့်မှငိမ့်မှအငတ်ပြင်းမှာဒါကိုဒုဗ္ဗိကန္တရကခေါ်ပါတယ်ယောဂကန္တရကဆိုတော့အဲ့ဒီအလိုတွေကြောင့်ရှားရဖွေးရနေဘူးမဆောင်မိုးရမဆောင်ဒီခန္ဓာကြီးရလာတော့ဒီခန္ဓာကြီးက96ပါးယောဂဝေဒနာတွေကိုအမြဲတမ်းလက်တင်ခံနေတဲ့ယောဂတုံးဝေဒနာတုံးပေါ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးပေါ်တဲ့ကောဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးဟာဒုက္ခသစ္စာကြီးအဲညောင်းမယ်ညာမယ်ကြိုက်မယ်ခဲမယ်ထုံမယ်ကျင်မယ်အောက်မယ်ကြမယ်ဆိုတာတွေကဒါနှစ်တူတူကရှိနေတဲ့အလုပ်ပဲရရင်လည်းကုတ်ရညောင်းလို့လည်းဟိုပဲပြောင်းနေအခုတရားလာအထုတ်တယ်အာတရားဓမ္မတွေအကြောင်းလာတယ်နေကောင်းရင်လည်းကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာနေမကောင်းလို့လာတာပေါ့အဲနေလို့အိမ်မှာမကောင်းကောင်းအောင်လို့ဒီစိတ်ကလေးနေကောင်းအောင်လို့လာကြ။အာဒီထိုင်းနေရင်လည်းဘုံဘုံရှိမှထိုင်းနေဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ပြန်လိုက်တာဘာလို့ပြန်လဲ။နေမကောင်းလို့ပြန်လဲရတာပဲ။နေလို့ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမှာတော့။အဲ့ရဘုံဘုံထဲမှာနေမကောင်းလို့ယူထားတာ။ဒီခန္ဓာကြီးရလာရင်နေလို့ကိုမကောင်း။အဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲယောဂတုံးကြီးမို့လို့။ဒီခန္ဓာရလာရင်96ပါးယောဂဆိုတာလက်ွယ်ရရှိပြီ။အဲ့ဒီယောဂတုံးဝေဒနာတုံးကြီးနဲ့အမြဲတမ်းနေတာကိုကတာယောက်ျားမိန်းမလို့ထင်တာသူပြုစုယူရနေရတာဒီယောဂတွေပဲနှိတတူကသုတ်တင်ရှင်းလင်းလှုပ်ပေးနေရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာကြီးဟာယောဂတွေအပြည့်နဲ့နေတဲ့ယောဂကန္တရကကြီးနဲ့လည်းမိမိတို့မိနေတယ်ငါမောက်ခေါင်းမခြင်းတွေလည်းမိနေတယ်ယောဂတွေလည်းအမြဲတမ်းကိုယ်မှာအဲစားကျင်တာလေးမစားရရင်ခံစားနေရတဲ့ယောဂမြင်ကျင်တာလေးမမြင်ရရင်လည်းအဲကိုယ်မှာစိတ်တွေဆင်းရဲနေတဲ့ယောဂနာယောဂယုတ်ကလည်းပဲအဲကိုပူပြလိုက်ခေါင်းကိုက်ပြလိုက်ဘိုင်အောင်ပြလိုက်အဲမျက်စိမှုံပြလိုက်နားထိုင်ပြလိုက်ခါကိုင်းပြလိုက်သွားကျူပြလိုက်ဆံမင်ပြူပြလိုက်အဲယောဂတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ဖိစီးနေတဲ့ရုပ်ကြီးဟာအများထက်ယောဂကန္တရကကြီးကိုလက်ဝဲရရှိနေပါတယ်အဲကိုကူမှာနော်ကိုခန္ဓာကိုကိုကြည့်ပါကကြီးသုံးပါးဘေးကလွတ်တယ်လွတ်တယ်ဆိုတာလွတ်ခဲ့လားကကြီးသုံးပါးဘေးဆိုတာဟိုအပြင်ကကကြီးသုံးပါးမဟုတ်ဘူးမိမိလက်ရှိရထားတဲ့ကန္နာကြီးကကြည်သုံးပါးဘေးကြီးနဲ့ဆိုက်နေတာကြီးကိုကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြပေါ့အဲ့ဒီတော့မှညံနဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်လန့်လာမယ်ဒီကန္နာကြီးပေါ်မှာအမှတ်တမဲ့မနေရတော့ဘူးနှုတ်ဖြင့်မိဂါမောကအမှတ်တမဲ့နဲ့လေဒီယောဂတော်ကြီးနဲ့ဒုဗ္ဗိကန္တရကကြီးနဲ့နေရပြီးတော့ယောဂကန္တရကကြီးနဲ့နေရပြီးတော့မိမိတို့တို့ရာပြောနေကြတယ်ဖြစ်လာတော့မှချက်ချင်းနဲ့ကကလာရီချက်ချင်းနဲ့ချက်လို့လေပင်ဆွတ်တော့ကီယောဆိုအော်ပြီးတော့ရင်းနှီးဦးရဲရောက်သွားချက်ချင်းနဲ့မှနေတော့တွန်လိုက်ဟိုဘက်ချက်ဖာချိတ်လိုက်ခေါ်လိုက်ဒီဘက်ချက်မဟုတ်သွားဆိတ်လိုက်တွန်လိုက်ကြနဲ့ချက်ချင်းနဲ့ချက်ကလာကြီးကလေပင်ဆွတ်ထုတ်ကီယောဆိုဟောတပြီအဲ့ဒီကြတော့မှအောင်မလေးပြမလုပ်ပါနဲ့အခုလိုအချိန်လေးမှဒီလိုလာပြီးတော့ကြင်ကြံတဲ့အခါမှာဖုံဖုံသတိပေးတာပါပြန်လဲပြန်ကန်နေအဲ့ဒီတော့ဒုဗ္ဗိကန္တရကကေယောဂကန္တရကကေသတ္တကန္တရကဆိုတော့ ီခန္ဓာရလာရင်မြေကြီးလက်ကမှာလွယ်တနည်းသိကြရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘွားတွေအဖေတွေအမေတွေသိခဲ့ပြီဒီလိုပုံကိုယ်တွေအောင်သေမျိုးတွေကမွေးတော့မိမိလည်းပါသားလည်းသေမျိုးပဲသတ္တကန္တရကကြီးရလဲအခုမှမျက်ဝါးထက်တင်လက်ဝဲရရှိထားပြီတနည်းသိရမယ်ခန္ဓာပဲဒီယုတ်ကြီးရလာဒီယုတ်ကြီးဒီယောဂနဲ့နေတယ်ဒီယုတ်ကြီးဒီငါမောက်ခေါင်းမဘေးတွေနဲ့အလိုတွေနဲ့နေတယ်အလိုတွေမပြည့်စင်မှာငါမောက်ခေါင်းမနေတဲ့ဒုဗိကန္တရကနဲ့လည်းတွေ့နေရ96ပါးယောဂဝေဒနာတွေရုပ်ပါစိတ်မှလည်းပဲအဲကိုခံစားကျင်လာလေးမခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေနာဝေဒနာရုပ်ဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခနှစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တွေဒီခန္ဓာကြီးမှာခံစားနေကြဗေဇဏ္ဏကြခံအဲ့ဒါကြီးတွေမြင်အောင်ရှုဖို့နောက်ဘုလို့လေဒီယုတ်ကြီးကအများနဲ့နေမှာမနေဘူးဗျသိရအောင်မယ်သိခြင်းတရားကိုတတ္တကန္တရကဆိုတဲ့သိခြင်းတရားကြီးရလေပြေးမလွတ်ပြောက်ဘူးတက္ကမကြီးတို့ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဒါ60ကျော်တွေဆိုတော့နောက်အနှစ်10နှစ်အများဆုံးအနှစ်20တော့မနေပါဘူး10နှစ်လောက်ဆိုတော့နောက်မရှိတော့ပါဘူးဘုံဘုံတို့တို့လည်းအဲတတ္တကန္တရကတဲ့ဝင်သွားမှာပဲကကြီးသုံးပါးတဲ့ကဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲအဲ့ဒီဘေးကလွတ်ဖို့အတွက်ကတော့ဟိုက်တရားမှတပါအချားမရှိဘူးဒီတရားစီဦးဇင်းနာခြင်းသိခြင်းကလွတ်မြောက်တယ်လို့ဘုရားကဒီသတိပဋ္ဌာန်4ပါးသမဗဒံအိန္ဒြေဘူဘောဇင်မဂ်ကင်အဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးဆိုတဲ့တရားတွေချခဲ့မယ်အဲ့ဒီကသွားလို့ရှိရင်အိုနာသိရေးဒုက္ခပဲရလွတ်ပါတယ်မလွတ်တာတော့မှအပယ်လွတ်ရင်တော်ပြီဗျာရင်းစားရကိုဒီရင်းစားပါလို့ရတယ်ရင်းစရာကြီးရှိလို့ရင်းစားရမှာရင်းစရာကိုမရင်းမဲနဲ့တော့အရင်ဆုံးပဲအထင်နဲ့အထင်တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်ကိုရှိတဲ့အရင်လေးတော့ဆုံးသွားမယ်ထင်းမနေနဲ့ဥပါဒံအထင်ပုံကြီးအဲ့ဒီအထင်ရှိသမျှအရင်ကတော့ဆုံးမှာပဲအဲ့တော့ရင်းစရာရှိတုံးမှာရင်းမှရင်းစားရမှာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးကိုအခုထိုင်သွားကြတယ်ဘယ်နည်းတကွက်ကောင်းတာတွေ့ဘူးလေတရားဟောမှမတွေ့ဘူးဒုက္ခတွေနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးအဲ့ဒါကိုငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်မထင်နဲ့ဒီဒုဗိကန္တရကနဲ့လည်းရှိနေတဲ့အလိုတွေမပြည့်သမျှဒီယုတ်ကြီးမှာယောဂါတွေလည်းအမျက်ထူပြောနေတယ်ယောဂါတွေအမျိုးမျိုးဝေဒနာတွေအမျိုးမျိုးစားရတာလည်းဝေဒနာသောက်ရတာလည်းဝေဒနာအိပ်ရတာလည်းဝေဒနာဒီဝေဒနာတက်လက်မမြင်လို့ပါမြင်ကြောက်เสียစိတ်ကောင်းတယ်။ဒါမှဝေဒနာတတိပဋ္ဌာန်မှာကြားတာဝေဒနာစားတာဝေဒနာသွားတာဝေဒနာအိပ်တာဝေဒနာယူတာဝေဒနာပောက်တာဝေဒနာသောက်တာဝေဒနာမြင်တာဝေဒနာကြားတာဝေဒနာနာတာဝေဒနာဒီဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့မစိတ်တည်သွားရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုကြည့်လိုက်တော့မှဒီခန္ဓာကြီးဟာဝေဒနာရောဝေဒနာကဒုက္ခသစ္စာကြီးအမှန်ဖြစ်နေတာကြီးကိုတွေ့တော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရယုတ်ကြီးပဲဒီယုတ်ကြီးကဘာနဲ့တူသွားလဲဆိုတော့အဲ့လိုမြင်တဲ့ပုံကိုကြတော့လေဟိုဘုံဘုံတို့ဒီမာနတ်လို့ပေါ့မာနတ်နဲ့ရှင်ဥပဂௌတတကိုးပြိုင်တော့မာနတ်ကတခါလဲတကိုးတွေမီးတွေနဲ့လွတ်တော့ရှင်ဥပဂௌတရှိဘာမှမရောက်ဘူးလမ်းတစ်ဘက်မှာတည်းချုပ်ငင်းချုပ်ရအဲ့တော့ရှင်ဥပဂௌတခါကပန်းကျိုးကိုချွတ်ပြီးတော့ဆွဲလွတ်ပြစ်ပေးတာမာနတ်ကလည်းဘင်းလဲရောက်တော့မာနတ်ကအင်မတန်တန့်ပြန့်တခါတော့တန့်တန့်ပြန့်ပြန့်နဲ့နေတယ်မာနတ်သူလည်းပင်တခါလဲခွေးဟိုလင်းကပန်းကျိုးလဲဝင်ရောက်ခွေးစီကောင်မကြီးဖြစ်ဘူးလားတခါလဲကားနော်လောက်တိတဖွာဖွာနဲ့သူမေးစီနာထီးလို့ပုတ်တာကြီးอ่ะအဲနှာခေါင်းပုတ်စော်နေနာနာသူယောနာဗောချွတ်လို့လဲမရဟိုကတကိုးရှင်ရတစ်သွင်းနာတခါတော့ကိုသူလည်းပင်မှာခွေးစီကောင်ကြီးအင်မတန်သူကိုယ်သူတန့်ပြတ်မလို့အထင်ကြီးနေတယ်သူကိုယ်သူတကိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်းနေတာကြီးอ่ะအခုတော့လောက်တိတဖွာဖွာနဲ့ခွေးစီကောင်မကြီးလည်းပင်မှာဆိုတော့စားလို့လဲမရခွေးစီကောင်မကြီးနဲ့အဲ့တော့လေခွေးစီကောင်ပုတ်ကြီးနဲ့သွားတော့လေခွေးစီကောင်ပုတ်ကြီးနဲ့လောက်တည်းတဖွာဖွာနဲ့မန္နကြီးအဲ့ဒီမှာစိတ်သောကတွေရောက်စိတ်တည်ဆင်းရဲအဲနတ်ကြီးတွေတက်သူ့ဖြုတ်ပေးပါမင်းဘယ်လိုလုပ်တာလဲရှင်ဥပဂௌတာလုပ်တာအားမဖြုတ်ရဲဘူးဗြဟ္မာကြီးတွေတက်လည်းမဖြုတ်ရဲဘူးဘယ်သူမှဗြဟ္မာတွေရလဲအဲ့ဒီတော့မှမင်းသွားတောင်းမှမှာဒီရှင်ဥပဂௌတာရှိသွားတောင်းမှတောင်းမှနောက်မှမင်းအဲ့ဒါရမယ်ဆိုတော့မှဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မှလက်မိုင်မန္နကြီးလက်မိုင်ချရသလိုဝေဒနာရောဝေဒနာကအဲ့ဒီစားတာဝေဒနာသွားတာမတင်းတာတောက်တာပေါ်မှာဘုံဘုံတို့ဝေဒနာကိုဂယုစိုက်ပြတာဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကမှာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟောဒီခန္ဓာကြီးမိမယောက်ျားပျောက်ပြီးတော့ဝေဒနာရောဝေဒနာကြီးဖြစ်သွားရင်ခုနသာယာနေတဲ့စိတ်ကလေးကဒီရုပ်ပေါ်မှာငါယုံငါကိုလို့တွေ့တာသာယာနေတဲ့မာနစိတ်ကလေးကတခါလေခွေးစိတ်ကောင်မကြီးလည်းပင်ဆွဲထားတယ်လို့ဒီယုံကြီးနဲ့သွားတာဝေဒနာစားတာဝေဒနာအိတ်တာဝေဒနာဝေဒနာရောဝေဒနာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်နေပါလေအဲ့လိုကိုဖြစ်ကြရယောဂီတိုင်းဖြစ်ရမှာတရားအဲ့ဒီတော့မှဒီယုတ်ကြီးပေါ်မှာမလို့ချင်းနှုတ်ဖြင့်ဒီယုတ်ပေါ်မှာလို့ချင်းအဲ့ဒီတော့မှဒီယုတ်ကြီးကြည့်တာငါဒီယုတ်ကြီးကိုကြည်လိုက်ယောက်ျားမိန်းမထင်ယူခဲ့တာဘာဖြစ်လို့ယူခဲ့အတိတ်တုန်းကဒ ီလိုဒုက္ခတုံဒုက္ခကဝေဒနာတုံဝေဒနာငါအတိတ်ကမသိခဲ့ပါလားအတိတ်ဘဝကဟိုးအတိတ်ဘဝကဒီလိုမသိခဲ့တဲ့အတွက်မသိတော့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သမှုရိယတဏမဒီဒုက္ခလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတော့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တတိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တဏမသိတော့လူကျင်တော့ဟိုးလူကျင်တော့အဲ့မှာတခါလဲလူဖြစ်အောင်ဆွဲလန်းနတ်ဖြစ်အောင်ဆွဲလန်းတော့ဥပါဒာဆွဲလန်းတော့ကံသင်္ခါရလေးဒါနဒီနဲ့ပြုတ်လုတယ်သန္တရာရဲ့လေချောင်းဒါနသန္တရာရဲ့ဝိတ္တဒါနခေါ်တာပေါ့ဝတ်ကိုတောင်းလှူတယ်ဒုဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝတ်တောင်းလှူတယ်အဲ့ဒါလို့ဒါနတွေပြုတ်လိုက်တဲ့အခါစေတနာကပို့လိုက်တော့အခုလက်ရှိရရှိလာတာဒုက္ခဝေဒနာတုံးဝေဒနာကြီးတယ်အဲ့ဒါလို့မြင်တာအတိတ်အကြောင်းနေပြစ္ဆဝံအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာနဲ့လှန့်ကြည့်တော့မှအတိတ်ကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်လာတာတွေတွေ့ရအကြောင်းကျိုးတွေဆက်ဆံပြီးတော့တွေ့လာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့လည်းပဲဒါမိမိတို့ပြန်ကြတော့မယ်အဲ့တော့ဒီကကြီးသုံးမဒုဗိကန္ဓရာကငါဘယ်မှာဆိုင်နေသလဲမျက်စိဘောက်ကဆိုင်နေသလားနားဘောက်ကဆိုင်နေနှာခေါင်းဘောက်ကဆိုင်နေသလားကိုယ်ဘောက်ကဆိုင်နေသလားမနှောဘောက်ကဆိုင်နေသလားအလိုမပြည့်သမျှအလိုတွေမသိမ့်သမျှဒုဗိကန္ဓရာကဆိုတာဒုဗိကန္ဓရာကဆိုတာအလိုတွေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေရတာဒါကပဲယောဂကန္ဓရာက96ဘွားယောဂဝေဒနာတွေဒီယုတ်ကြီးရလာအဲ့ဒါယောဂကံဒီယုတ်ကြီးရလာဘယ်လုံးမှဒီယောဂကြီးနဲ့ပြည့်မလို့ဘူး96ဘွားယောဂဝေဒနာတစ်မျိုးသာယသမီးစာဝတ်နေရင်းနဲ့ဝေဒနာခံစားရတယ်ကိုလူဂျန်နယ်လေးမရတော့သောကပရိဒုဝါလေးတောက်လောင်းတဲ့နာမ်ဝေဒနာကတစ်မျိုးနာမ်ဝေဒနာအဖို့ဆိုးတယ်လူကသတ်တယ်နာမ်ဝေဒနာကရုပ်ဝေဒနာဆိတ်ကုလို့ရနာမ်ဝေဒနာမရအဲ့ဒီနာမ်ဝေဒနာကိုလွတ်တော့ဟိုက်တရားပဲရစိတ်ကထွက်ပေါက်ကဟောဒီတရားမှာတော့ဘာမှရှိဘူးရုပ်ကထွက်ပေါက်ကငွေနဲ့ထွက်လို့ရတယ်စိတ်ကထွက်ပေါက်ကဒီတရားမှာထွက်လို့ရအဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာရလာတော့ယောဂကန္နာကဒုဗိကန္နာကငမောက်ကောင်းပါခြင်းယောဂတွေပြည့်စုံခြင်းဖြစ်လာတော့တနေ့ဒီခန္ဓာကြီးတွေအခုအသက်60ကျော်80ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်နှစ်ပေါင်း40တရားမှမရှိတော့ဘုံဘုံတို့တွေကြိုကြည့်လိုက်ပေါ့နောက်နှစ်ပေါင်း40တရားမှမရှိတော့ဓာကြီးတွေဟာ6ပေခေါင်းနဲ့ဝင်ရမယ့်အယုတ်ကြီးတယ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့သူ့ကိုအရှိကြီးလည်းမနေရတဲ့ရုပ်ကိုဒီရုပ်ကိုဘာဖြစ်လို့ကိုကညှတာကြတော့မလို့ဘာဖြစ်လို့တွေ့တာကြတော့မလို့အချိန်ရှိခိုင်လုံးလာဆိုင်ပြီးတော့လာတော့ကလည်းတယောက်တည်းပဲပြန်နေတယောက်တည်းဘာမှပါတာမဟုတ်ဘူးပါသွားမှာကိုပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကံနေအကုသိုလ်ကံနေအကုသိုလ်တုပ်ကြီးယူသွားကုသိုလ်ကံနဲ့လုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်တုပ်ယူတဲ့အကုသိုလ်ကံများတဲ့ကိုကအကုသိုလ်တုပ်ကြီးနဲ့အောက်ဆင်းဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့မှဝင်းနေပလက်နဲ့ကိုယ်လာလံပြန်တော့မှဝင်းနေပလက်နဲ့ပြန်ရမှဆိုလို့ဖုံဖုံတတိပေးတာပါအဲ့တော့လက်ရှိခန္ဓာကြီးယူတာကြည့်ကြပါလက်ရှိခန္ဓာကြီးကငါးကောင်းသူကောင်းယောက်ျားကောင်းမိန်းမကောင်းဆိုတာကြီးတယ်ပုတ်အဲ့ဒါကိုပြောက်အောင်ဖြောက်တဲ့နေရာဟောဒီဝိပဿနာမှာလွယ်ရဘာမှမရှိဘူးဖခင်ငါသူတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်လေးပြမရှိပါဘူးလို့ဟောတာအခုဖုံဖုံကငါလည်းရှိတယ်သူတော်ဘာတွေလည်းရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်သတ္တဝါတွေလည်းရှိတယ်အသက်တွေလည်းရှိတယ်လက်ပြလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဖယားဟောတာနဲ့ဖုံဖုံတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာယူပြီးတော့တိထားတဲ့အယူနဲ့ဟာတလန်းစီဖြစ်နေပါတယ်အဲဒီတော့ဖယားအယူဖြစ်အောင်ငါ့ကိုပြောက်အောင်ဖြုတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရအောင်ဟမ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြုတ်ချလိုက်ရင်ဒီခန္ဓာကြီးကယုံနဲ့နံတွေ့ရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပေါ့အယူမကြီးအဲ့ဒါလောက်အစင်းလောက်ကိုရအောင်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အိမ်မှာလည်းအားထုတ်ကြပါလို့ဒါဖုံဖုံတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ညီကောင်းချုပ်တာပေါ့အဘို့လို့လည်းမရဘုံဘုံကိုယ်တော်ဘုံဘုံမြတ်တာဖို့လို့မရကျင့်မှရတယ်ခုနဥစ္စဏီမှာပြောသလိုပဲပြေပြတ်တဲ့ဆေးရုံတဲ့ချုပ်ဘာမှတတ်နိုင်ဘူးဆိုသလိုပဲဟုတ်ကဲ့ဒီကကြီးဆုံးမှာဘုံဘုံလည်းကိုဒုက္ခနာကိုဟုတ်တကဟောဥပါတဲ့ဘုံကြီးကာရကိုဟိုလင်းရတကကြီးတယောက်ကခလီလေးနဲ့မိမသေးတော့ခလီလေးကမွေးကစားလေးဆိုတော့သူများရင်ထားတာဈေးရောင်းကနောက်ကြတော့ကြီးလာတော့အရွယ်လေးကမိန်းကလေးဆိုတော့အရွယ်ရောက်လာထားလို့မဖြစ်တော့ခော့ခော့သွားတနေ့ကျတော့သမီးလာလိုက်ခဲ့ဆိုလို့လဲနဲ့ကုံနေအပြည့်နဲ့တင်ပြီးတော့မြို့ကိုအစိုးကြီးဈေးသွားဈေးသွားတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းဘေးနားရောက်တော့သမီးရဲ့အတော်ပဲဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်တော့ဝင်ဝက်ကတော့လိုက်အောင်မယ်သမီးကဒီနွားတွေခိုင်းတာအဖေမြန်မြန်လာနော်အဖေနွားတွေကဆိုးတယ်ကုံနေလည်းအပြည့်နဲ့သမီးကနိုင်တာမဟုတ်အေးကွာသမီးကအဖေဘုန်းကြီးကိုကတော့ကြက်ပြီးလှူတာလေးလှူပြီးငါလာခဲ့ပါမယ်အေးအဖေမြန်မြန်လာသမီးကနွားတွေမနိုင်ဘူးအဖေကုံနေအများကြီးအေးလာပါမယ်ဆိုလို့တခါလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းတက်သွားဘုန်းကြီးကလည်းသူတကလာတော့ဝန်သာအရာနဲ့ဟာတကလာကွာမင်းဘယ်တော့မှဘာလုပ်လဲတပိတော့ဘာကုန်နေရောင်းနေဗျာဟာမင်းကလေးတော်ကြီးပြီလားကြီးတယ်ဗျာအခုလှဲပေါ်မှာပါတယ်ဗျာ အေးကွာမင်းတို့သားသားဖန်တယောက်ကြီးကလည်းစိတ်တည်ဆင်းရဲလိုက်တာပေါ့လေဆိုပြီးတော့သူကကံနေရဲ့အကြောင်းတွေတခါမျက်စိစုံမိတ်ဟောနေပါလေရောတခါလည်းကိုအတိတ်ကအကုသိုလ်ကမကောင်းလို့ဒီလိုမင်းတို့သားဖန်တယောက်ဒုက္ခတွေရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျက်စိစုံမိတ်ဟောနေပါလေရောစကားတရားရှင်းနေရတရားရှင်းနေတော့ဟိုမှာတမိလို့ဆိုလဲနွားနေဘူးတော့နွားယုံပြီနွားယုံတော့တခါလည်းကြိုးဆွဲလဲဆွဲလို့မရအဲ့တော့ဟိုကနေလှမ်းခေါ်တယ်အဖေနဲ့လှမ်းခေါ်တယ်တခါတည်းဒီကဖေလို့သူကကြားဟောငါသမီးခေါ်နေပါလားဘုန်းကြီးကြည့်လို့ဘုန်းကြီးကမျက်စိမိတ်ဇုံဟောနေတာဟောနေတော့ထသွားအောင်လည်းမဖြစ်ဘူးအသာလေးနေနေကောင်မလေးကလည်းနွားရီဆွဲမနိုင်ကုန်နေအပြစ်ဆိုတော့အဖေတခါစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ကျုံခေါ်ပြန်ကျုံခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးနားမှာတရားဟောနေကြားသွားတော့ဘုန်းကြီးကတရားကိုခဏရက်လိုက်ဟောကလည်းအကွက်ကောင်းချောင်းနေတာဖေကလည်းဒီဘုန်းကြီးခဏရက်တုံးချိန်မှာတကံကမင်္ဂလန်ထပြီးပြီးတော့ကျောင်းပေါ်ကနေဟေးလို့ထူလိုက်အဖေလာခဲ့ပါဦးအဖေကသမီးဒုက္ခရောက်နေပြီအဖေနွားတွေကမနိုင်လို့သမီးဒုက္ခရောက်နေအော်ကြီးချင်းနဲ့ဟိုကလှုပ်တယ်ဟိုကလည်းမနိုင်မနဲ့အဲ့တော့ဖေကဘာပြောလဲဆိုတော့သမီးရေသမီးလည်းသမီးဒုက္ခနဲ့သမီးအဖေလည်းအဖေဒုက္ခနဲ့အဲ့ဒါလေဒီလိုပဲပေါ့ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုကြီးပဲဘုံနဲ့ဘုံတို့ဒုက္ခနဲ့ဘုံတို့သမီးလည်းသမီးဒုက္ခနဲ့သမီးနဲ့တာသွားကြပြီတော့ဒါပဲရှိတာပဲခုနကတော့ကဲမရကြနဲ့တယောက်တယောက်ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုကိုကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားဘုံဘုံနဲ့ကိုကကကိုလွတ်အောင်ယုံနေရတာကိုကဘုံစားကိုညက်တာခက်တယ်သူများကဘုံစားတာတော့ဟိုမှာညက်နေတယ်ဟေးစရာညက်ဆောင်ထုတ်ထုတ်ပြနေကိုကဘုံစားညက်နေတာအထုတ်ဝက်ခက်တယ်ကြာအဲ့ဒါလိုပါပဲကဲရည်စက်ချမယ်နော်တိလာလေးပါလေးယုံမလားဟမ်ဟမ်ယူမယ်ကဲအားလုံးကဲတိလာနောက်ပိတ်ဆုံးလာလိုက်မယ်တဲ့အလှသေးသေးလေးလာလိုက်မယ်လို့ဒီလိုဟောတော့ဩဘုရားဟောမှန်တယ်ပေါ့ရှင်ညောညီတော်အနန္ဒာတောင်ယောင်တောင်ယောင်လောက်ကလေးလောက်အခင်းချင်းလေးလောက်တာလာလိုက်တဲ့လူအောင်နဲ့အုံထလာတာပဲမနိုင်မနှင်းကိုကြောင်းတဲ့ကြီးပါပြတ်သွားဟင်ဘုရားကပြောတော့တရားပွဲသေးရှင်ဟောလင်းဟာဒီအလှသေးသေးလေးလာမယ်ဆိုတက်ကြီးကျယ်ပါလားညီတော်အနန္ဒာအဲ့ဒါနဲ့နေပြန်တော့ဘုရားဆိုတော့သူပဲလျှောက်ရဲမလဲနောက်တလနှစ်လောက်ကြာတော့အာနန္ဒာတဲ့တရားပွဲအကြီးကြီးလာလိုက်မယ်တဲ့ပြင်းစင်တာဆိုတော့အကြီးအကျယ်ပေါ့လေဟိုလိုအရင်တခါလာတဲ့ဥစ္စာမျိုးလိုတခါသူ့နဲ့ကြီးကျယ်အောင်ဖန်ဆင်းတဲ့ခါလဲကိုချက်ထွင်ပြီးတော့ခင့်ကျင်တာလာတော့၄၅၀ရောက်တယ်သူကအဲ့ဒီတော့မှသူဘယ်လို့မှမဝေဘဲမဝေဘဲတော့ဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်မယားတဲ့သက်တော်ရှင်အရှင်မယားဖရာအရင်လွန်ခဲ့တဲ့လတုန်းကတရားပွဲအလှူပွဲကြီးကြီးကြီးလာမယ်ဆိုလို့တပည့်တော်မှပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့တခါတည်းကိုအလှူပွဲသေးသေးလာမယ်ဆိုလို့တပည့်တော်မှအကြီးဟိုနယ်မှာလေးဖြစ်တယ်လို့လေးခင်းထားတာလာလိုက်တဲ့ပရိသတ်နဲ့အလှူပွဲကြီးကြီးကြီးကြီးပါဗျာတခါမဆံမပြည့်အကြောင်းတိုက်မှဖြစ်သွားပါတယ်ဟဲ့အာနန္ဒာအဲ့ဒီအလှူကသင်ဟာအရေးအတွက်တာကြီးတာအရေးချင်းကြတော့လုံးဝမရှိဘူးတဲ့တရားပွဲကဒီအလှူကသေးသေးလေးအလှူတဲ့ညောင်ပင်လောက်လှူလို့ညောင်စည်းလောက်ရတဲ့အလှူပါတဲ့အခုတခါကြတော့တရားပွဲအကြီးကြီးလာမယ်ဆိုတပည့်တော်မန္တတေခါတိုင်းနှစ်အောင်ပို့ပြီးတော့ပြင်းစင်ခင်းချင်းနေလောက်တာတော့လာတော့၄၅၀ရောက်တဲ့ပါပဲဟဲ့အဲ့ဒါအလူပွဲအကြီးကြီးတဲ့ဘာလဲဆိုဒီရုပ်တည်နန်းနေပေါ်နေလွတ်မြောက်အောင်ခေါ်ရတဲ့ပွဲဖြစ်နေတော့ဒီပေါ်မှာတမက်တဖို့နှမက်နှဖို့သုံးမက်သုံးဖို့လေးမက်လေးဖို့တွေကိုရအောင်ဒီ၃၄ရောက်ထရနေပြီးတော့နာယူပြီးတော့ကျွတ်တန်းကိုရသွားတဲ့အတွက်ဒါပွဲကြီးခေါ်တဲ့ချက်သာတဲ့ဒီလိုသုတ်တန်နဲ့မှရှိပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒါကြောင့်မလို့အခုပွဲရတာဖုံးဖုံးမှာတော့ပွဲကြီးပဲရန်ကုန်မှာဖုံးဖုံးလုပ်ခဲ့တာဒီဟာပွဲလေးတွေတကယ့်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ကြီးညိုစရာလူတိုင်းအားရှိတယ်ဘယ်ဒီဟာဟိုလင်းမြန်တီးလိုက်ပြီဆိုရင်လုတ်ပေးထားတာရန်ကုန်ကဟိတ်တွေအရေးကြီးဟိတ်ရှိမှလည်းလူတွေကတက်တာဟုတ်ဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့ဆိုတာတကားတဲ့ရဟန်းတွေဆုံးခါနဲ့တဒန်းကြီးကြီးညိုပွဲရအဲပြန်လာပြီးတော့သပိတ်တွေယူတာဧကသနိဘလပိုင်းဒုတွင်တိစီဝရိတ်ဒုတွင်သူတင်၅ဘောက်အနေနဲ့အနည်းလေးဆောင်တာအဲ့ဒီမှာသူ့နေရာနဲ့သူထားအဲ့ဒီကပြီးတော့ကသပိတ်တွေစီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူ့နေရာနဲ့သူ권ချတာလားနောက်ပဲဆုံးရေချိုးပြီးတော့သံဃာတော်များအဲသပိတ်အလူခံကြွပါဆိုရင်ဟိုကတခါတော့ပြောတိပေးလိုက်သံဃာတွေကတပါးစီတန်းထွက်သွားလူတွေကြီးညိုတာပေါ့ကြီးညိုစရာကိုလောက်တော့ကြီးညိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာသပိတ်တွေတခါလကာယကရှင်ကလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ကတ်ကတ်သွားတဲ့တပါးကိုတစ်လုံးတပါးကိုတစ်လုံးတပါးကိုတစ်လုံးနဲ့အပါ40ရှိ40အပါ50ရှိ50ကြီးညိုစရာတွေပေါ့ နောက်သီလရှင်နေရာလဲဒူတယ်မဲ့သီလရှင်နေရာလဲသူ့ဒူတယ်နဲ့သူ့သူလဲသူ့တပိတ်နဲ့သူ့သီလရှင်ရင်ကြတော့သတ်သတ်တပိတ်လုတ်ပြထားတယ်ခွက်တီပေါ့အခုသီလရှင်နေအတွက်ပေါ့အဲသူတို့ကလဲသူတို့တပိတ်နဲ့သူ့လို့ဆိုတော့ကြည့်လို့ကောင်းပြီးတော့တခါလဲကြီးညိုစရာပေါ့အဲတရားကြိုင်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့လဲတခါထိုင်တဲ့အခါမှာသူ့အကွန်းနဲ့သူ့ကွန်းညီညီညွတ်ညွတ်ကြီးကြီးတခါလုတ်ပြထားတော့လာကြည့်သက်ကြီးညိုစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တရားစားကြတော့ဒီလောက်မကောင်းဘူးဝုံတိုင်းနေနဲ့ဖုံဖုံပြနေရဒါအနှစ်ကိုမသိလိုက်ကြဘူးအကာကိုအနှစ်တင်သွားတယ်အဲလောကမှာလည်းအနှစ်ပြရင်တရားမှလာမှာမဟုတ်ဘူးအကာတွေပဲလို့ရတယ်အကာထဲမှာအနှစ်ပါအောင်လုပ်နေရတယ်အခုကအကာမပါဘူးအနှစ်ကြီးပဲအခုဒီစကံကဒါကြောင့်မလို့တန်ဖိုးရှိပါတယ်လို့ဒါဖုံဖုံကပြောပြတာပါဖုံဖုံလုတ်ခဲ့တဲ့ပွဲထဲမှာဒီပွဲကတန်ဖိုးရှိဆုံးပွဲအနှစ်ပွဲဟိုကဖုံဖုံလုတ်ခဲ့တာအကာတွေများခဲ့တဲ့ပွဲပါဒီလိုမှပကသနဆိုတဲ့အကာမပါရင်လည်းရံကုန်မျိုးကမဖြစ်ဒီမှာအကာမပါအနှစ်သက်သက်ကလေးလှုပ်တဲ့အတွက်ဒါပွဲကြီးပွဲကောင်းတကယ်တရားပွဲကြီးစကံပွဲကြီးပါပဲ။ကဲရည်စက်ချမှာနော်။အဲဒီတော့ခုနတကားလည်းပဲတကားကြီးလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့နေစာကံကြီးကျိုးကို၎င်းတတ္တာကြီးတော်ဉာဏ်ဖြင့်သက်ဝင်ကြုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြင့်တိတရဏိနာတရဏကုံသုံးပါးနဲ့သဟတကောအထင်ကသမဏငကတန်ရှင်းပါသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုသမารိတ်တော်ကနေတော်ကောင်းသောခံယူသောတည်ကုန်ပြီဒီဖြစ်၍အာရသမဏအရှင်ဘုရားတို့အားကိုယ့်ရဲ့စကံအတွင်းကာရဏီယဘောဇနီယဒီနီဆောင်းခဲပွဲအစရှိသူကိုလူရန်ဆက်တပါ၏ရှင်မယားကိုယ့်ရဲ့အတွင်း၌ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်ကိုယ်ခုနှစ်ရအတွင်း၌ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့လည်းဒါနသီလဘာဝနာအစရှိသူတို့ကိုကျင့်ကြံအထောက်ပါပါသည်ဘုရားတဖန်မိမိတို့ဒီလူတန်းရတဲ့အကျိုးအားတွေသည်ဒီမိဘကတော့မိဘက၎င်းရေဘက၎င်းအလုံးကိုလှူဒါန်းတဲ့ကုသဘာဝနာတို့ဒီ၎င်းယနေ့ယခုလှူဒါန်းသောကုသကံစေတနာတို့ဒီအိုရာခြင်းနာရာခြင်းတရားခြင်းအစရှိသောဘိဒုက္ခအနန္တဆင်းရဲအပမေတို့ဒီတရားကုန်ရာဒုက္ခသစ္စာစင်စစ်မှန်သောဤခန္ဓာအင်းကိုအချင်းချင်းအဖာမဘဝအပြန်ပြန်စီမံဖန်ဆင်းတတ်သောအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံဒီဟုသောအကြောင်းရင်းမူလသမှုတရားသစ္စာကိုတရင်ငါဝိကမနာသမှုစေတာနေသရဏပရိပတ်တိဘဟံဟုသောဘဟံငါးပါးတို့ရှင်တစ္စာတစ္စာပေရှားဆွံ့ပြေလေမကြမတင်ယဟနာဖြစ်သူရ၍သမှုတရားသစ္စာတဏှာလောဘနှင့်တကွာ1500ကိလေသာဖော်သေးတို့ကိုမရသဖြင့်ဘဝဆက်ဆက်ကပြုခဲ့ဘူးသောကုသကံအကုသကံတို့သည်အကျိုးပေးခွင့်ကိုမရတတ္တိသမလကုန်ခန့်ကြသည်ဖြစ်၍ယဟနာ၏စုရိခြင်းအခြားမဲ့၌ပရိသန်၏အသင်မဖြစ်ရာခန္ဓာဝလက်စသည်အင်းကြီးကြီးဟူသားများတို့ရထုတ်ထိပ်ဖြစ်သောအသင်္ကရတ္တနိဗ္ဗာန်ရှိပြီများတို့ယခုလူလူသားနဲ့ကုသကစေတနာကြောင့်ရလဲရောက်လဲမျက်မှောက်ပြုအပ်ပါစေသောအရှင်သူများတို့ဖခင်ဗန္ဓေရှင်များဤကောင်းမှုရဖို့ဘာကကိုမာတာပိတုနှင့်စာမိခင်ဖခင်တို့အား၎င်းအစရိယနှင့်စာဆရာသခင်ဂျေဇုရှင်တို့အား၎င်းဘူပါလာသာစရင်မြစ်တနှင့်ပြည့်ရှင်မင်းအား၎င်းရာမရာသာသာစငရဲတနှင့်ရာမမင်းအား၎င်းအိနာတကသသနတ်တို့သနင်းတကြမင်းဟာ၎င်းစတုလောကဘာလာသသသာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ကြကုန်သောနမင်းကြီး၄ယောက်တို့ဟာ၎င်းဧကဒိန်သာဘွေ32ဖုံ၌အဝသရဏတဏ္ဏချင်းလီကျဆားကြကုန်သောတတ္တိသတ္တဝါအပေါင်းတို့ဟာ၎င်းယနေ့ယခုမိကိစ္စရေကိစ္စကိုရဲ့အတွင်းဒါနဒီလူဒါနဲ့ကုသကံကိုရဲ့ခုနှစ်ရအတွင်း၌လူဒါန်သောအဲသံဃာတော်မြတ်တို့ကိုလှူဒါန်းသောဒါနနဲ့တကွာရည်မိအစုံတို့လှူဒါန်းသောကုသကစေတနာတို့သည်အဲလှူဒါန်းသောကုသကစေတနာတို့သည်32ဘုံဧကဒိဋ္ဌဘုံ32ဘုံနဲ့အဝဆရတနာချင်းချင်းကျဆားကြသောသတ္တဝါပေါင်းတို့ဟာ၎င်းပါစေမှအမြအမြအမြပေဝေငါပါကုန်၏ဝသုံးရေ2340ဆောင်အထုရှိသောမဟာပတိမြေကြီးကိုစောင့်ရှောက်သောဝသုံးရေနာမည်သည်ယနေ့ယခု1365ခုနှစ်၌ကိုယ်ရဲ့ခொနည်းရဲ့စခန်း၌လူတန်းရသောကောင်းမှုဘုံညာကုသလကောင်းမှုဘုံညာကုသလတို့ဒီ၎င်းသမထဝိပဿနာအလုံးနဲ့တကွကိုခொနည်းရဲ့စခန်း၌လူတန်းရသောခြင်းကြံအထုပ်ပွားများသောလုံငန်းနေသောငါမြင်တဲ့ငါသိတဲ့ငါကြားတဲ့ဟူ၍သက်သေးရ၌တိလာရလာပြီလျင်အပမရာမိမိတို့မိလျော်သောအခါ၌တတိယ၍ဩရိစက္ကတုသက်သောကောင်းလေအိုရင်စက်ကလူတတ်တတ်ကောင်းလေပြပါစေသာအရှင်သူမြတ်တို့ဘုရားအားလုံးကြားကြသမျှအားလုံးကြားကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြားကြသမျှအ အမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြားကြသမျှအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓု
1: တရားတော်နာကြွရောက်လာကြတော့ယောဂီသူတော်စင်များအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာသက္ကရေ1382ခုပြာသူလာဇန်5ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်တလပိုင်း18ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္နိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွေမြို့နယ်ပြင်စာရွာမင်္ဂလာတိုက်ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးတရားဌာနအတွင်ဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောကွယ်လွန်သူအဖိုးအဖွားများနှင့်မိခင်ကြီးဒေါ်အေးမြင့်နှစ်လပြည့်အထိမ်းအမှတ်ရည်စူး၍ကိုရဲစိုးလင်းမှတ်တမ်းတန်းထေးသာကီနွယ်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်နှင့်ညီကိုမောင်နှမများပကံညောင်ဦးမြို့မှလူတန်းအပ်သောဓမ္မပုဇနိယအခါကာလ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစေနာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်ဝါများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်တစ္ဆာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်တော်အားဖြင့်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်တော်အနေနဲ့ဟောကြားသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စု

0: ကဲအားလုံးဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တို့တွေမနေ့ညကနော်ပฏิရူပဒေသဝါသမိမိတို့အတွက်အကျိုးစီးပွားတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမဲ့အရမနေပါမပြောဘူးလား
1: ပြ
0: ောပါပါအဲ့ဒီလိုနေခြင်းဟာမိမိတို့မင်္ဂလာတပါးပဲနောက်ပုဗ္ဗေစကတ္တပုံညတ္တမိမိကအစဥ်အောင်ကုသိုလ်အဥ်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်ကဲ့လားဒါပြစ္ဆုတ်ပံအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့ပြောကြတာပေါ့နော်အတိတ်ကရှေးကောင်းမှုကံရှိတာဟာမင်္ဂလာတပါးပဲမှန်တယ်ဒါကအဲလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ရှိကောင်းမှုပါမလာလို့ဒီဘဝဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နွမ်းပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချွတ်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှိကံမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အတိုင်းဘဝကိုနှိမ့်မြုပ်နှိမ့်မြုပ်ပလိုက်ရမှာလားရုန်းကန်ခွင့်ရှိသလားဒါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အတိတ်ကကံဘလို့ပဲမကောင်းကြတော့လည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာကောင်းအောင်ပြင်လို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့ဒီမင်္ဂလာမှာဦးဇင်းတို့ကတကယ်ကိုနားလည်ရမှာကကိုကအဥ်ကုသိုလ်ပြုနိုင်အောင်ကုသိုလ်အထူးပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေရမယ်ဟုတ်ပလားနာနဲ့နေညကာယကံဝစီကံမနောကံဘယ်ကံနေပဲပြုပြီဆိုတာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဒီလိုလေးမှတ်တာနော်အဲ့တော့ဒါတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးဒီနေ့ညပြောမယ့်မင်္ဂလာကတော့ဖြင့်နော်အခုမြတ်စွာဘုရားကတော့38ဖြာမင်္ဂလာဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာတုတ်ကြီးဟောအဲ့ဒီထဲမှာဦးစင်းဝေဘန်လိလကြီးတလောက်တော့အရေးကြီးဆုံးမင်္ဂလာတစ်ပါးကဒီနေ့ယခုပြောမယ့်မင်္ဂလာပဲလို့ဦးစင်းကခံယူထားတယ်နော်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတကမင်္ဂလာတွေထဲမှာဒီနေ့မင်္ဂလာအရေးကြီးဆုံးပဲဒီမင်္ဂလာမရှိရင်ဘယ်မင်္ဂလာမှမရှိနိုင်ဘူးလို့ဦးစင်းကတော့ဒီလိုလေးမြင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အတ္တတမပဏိဒိသာနော်အလုံးကြားဘူးတဲ့နော်အတ္တတမပဏိဒိသာဆိုတာအတ္တဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီမှာလဲဦးစင်းတို့စာပေတွေမှာတော့အဆိုးတွေများစွာရှိတယ်ပေါ့အထကထဆရာတော်များကကြတော့အတ္တတမဆိုတာအတ္တဆိုတာစိတ်ပဲတဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ပြီးတော့စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်နေခြင်းဟာမင်္ဂလာပဲဒီလိုပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့ဒါထကထဆရာတွေပြောတာလည်းမမှားပါဘူးတရောင်းတို့ယုတ်တရားနဲ့နန်တရားတရောင်းတို့ဥစဉ်တို့ရဲ့တန်တန်မှာဆိုပြီးတော့ယုတ်နန်ဆိုပြီးတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာအကောင်းဆိုးတွေအကြောင်းအကျိုးတွေအမှန်အမှန်တွေဝေဖန်နိုင်တာကယုတ်ကလားနန်းကလားနန်းကဆိုတော့စိတ်ကပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာလည်းရှိတယ်စိတ်တည်သာနေရသည်လောကောလောကကြီးကိုစိတ်ကပဲဆောင်နေတယ်ဒီလိုဟောထားတာတွေရောမကြားဘူးလားကြားဘူးသလိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်ကြည့်ကြားဘူးတာနဲ့တည်းတို့ကလမ်းဆုံးဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်ကြည့်တော့ယုံနဲ့စိတ်မှာဘသူကဥဆောင်ဒါပဲစားကျင်စိတ်ရှိမှစားတဲ့စီကိုရောက်တာဘိုက်ကစားတယ်ဘလို့ပြောပြောစားကျင်စိတ်မရှိရင်စားတဲ့စီမရောက်ဘူးဟုတ်လားသွားကျင်စိတ်ရှိမှသွားတဲ့စီကိုရောက်တာအဲ့ဒီအတ္တသမပဏိတိမှာလည်းမိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောထားတာပြောထားတော့ဒီနေရာမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုနှလုံးမွေးမြူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီမွေးမြူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးယုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားစေတယ်တဲ့ဟုတ်ဘူးလား तू မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးထားတဲ့အတွက် तू ကမကောင်းသောကာယကံတွေလုပ်တော့မယ်မကောင်းသောဝစီကံတွေပြောတော့မယ်မကောင်းသောမနောကံတွေကြံတော့မယ်ဟုတ်ကလားဒါဖြင့် तू ကိုလူယုံမာကြီးဖြစ်သွားစေတာဘယ်သူတို့ तू စိတ်ပဲဟုတ်ကလားကောင်းပြီဒီတိုင်းပဲကောင်းသောစိတ်ကိုမွေးမြူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အတွက် မကောင်းတာတွေဖြစ်လာမလားကောင်းတာတွေဖြစ်လာမလား
1: ကောင်းတာတွေဖြစ်လ
0: ာအထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီလိုဖြစ်စီတာသူတန်တန်မှမွေးမြူထားတဲ့ကောင်းသောစိတ်ကဟုတ်ဘူးလားဟဲ့အဲ့တော့တချို့ဆရာများကြတော့လဲအတ္တသမပဏိတိပါစဆိုတာအတ္တဆိုတာဒီယုံ nant ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောတာတစ်ခုလုံးကိုပြောတာကိုယ်ကိုယ်ကိုယုတ်ကိုလည်းကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်စိတ်ကိုလည်းကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်ဒီလိုဆိုတဲ့လူတွေကလည်းဆိုပါတယ်ဒါစားတယ်မှာဒီတော့ဦးဇင်းတို့ကကိုယ်ယုတ်ကိုလည်းပြုတ်ပြင်ပြီးတော့မနေရဘူးလားမနေရဘူးအေးဒါမနဲ့လင်းလာလမ်းလျှောက်ပေးရတယ်လက်ကျင်ကန်းလုပ်ပေးရတယ်အကျော်ချင်းပြေအောင်နေရတယ်နော်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်နေရတယ်ကျမ်းမာရေးညီညွတ်အောင်ပြုတ်ပြင်ပြီးနေရတယ်လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်အောင်နေရတယ်ဒီယုတ်ကလေးကိုပဲမျိုးစုံမပြင်ရဘူးလားတန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်နေရတယ်ဆိုတော့ရုပ်ကိုလည်းပြင်ရမယ်ဟုတ်ကလားရုပ်ကိုလည်းပြင်ရမယ်စိတ်ကိုလည်းပြင်ရမယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီဦးဇင်းတို့လူရင်းပြောကြစို့ဆိုတော့ဒီယုံ nant တရားနှစ်ပါးမှာအရေးကြီးဆုံးကရှေ့ဆောင်တာစိတ်ဖြစ်နေတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်နဲ့ပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအခုဦးဇင်းကအချင်းမြတ်ပြောလိုက်ပြီနော်ကိုကိုကိုတပ်ပါရမြတ်အောင်နော်ဆိုတာကဟိုတချို့ကိုကိုကိုမတီဆောက်တတ်တော့စီးပွားရေးတွေလောက်ကြတယ်လူမှုရေးတွေလောက်ကြတယ်နော်အများကျိုးပဲဆိုဆိုကိုကျိုးပဲဆိုဆိုလောက်ကြတဲ့နေရာမှာကိုကျမ်းမာရေးကိုကြီးမဆိုင်ဘူးကိုကိုကိုကောင်းစွာတီဆောက်နိုင်စွာမရှိဘူးမရှိတော့အရွယ်မတိုင်ခင်သွေးတိုးတွေကတ်လာတယ်စီးကြိုတွေဖြစ်လာတယ်အဲသွေးကြောတွေပိတ်လာတယ်လေဖြတ်လာတယ်ဒါတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲကိုကိုကိုကောင်းစွာမတီဆောက်နိုင်ဘူးနော်ကိုခန္ဓာကိုကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းရုပ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်စားချိန်သူ့ဟာနဲ့သူမှန်စားရမယ်အဲ့ချိန်ပြေးပြေးဝဝအေးရမယ်လူတယောက်ကကိုကိုကိုတကယ်ကောင်းစွာတီဆောက်နိုင်သူဆိုရင်ကိုခန္ဓာကိုကိုနော်တသက်လုံးကြမ်းကြမ်းမှန်မှန်တန်တန်ဆွမ်းဆွမ်းဖြက်ဖြက်လတ်လတ်တက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေအောင်ကိုကိုကိုအနေရကင်းအောင်လည်းနေရမယ်ထာဝရနော်ပြန်မဆင်းရဲသွားမဲ့ဒဏ်ရာမျိုးမရအောင်အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာလည်းအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာနဲ့မပြီးသေးဘူးအနေရကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲဒီအလုံးတစ်ခုလုပ်လိုက်တာနဲ့တသက်တာလုံးထာဝရနေကြသွားမယ်ကြာရှုံးသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်ဟာမှန်လားမှားလားမှားပါဘူ
1: း
0: မှားနေအဲ့တော့အတ္တသမပဏိတိမှာတိတ်အရေးကြီးတာပဲတိတ်အရေးကြီးတာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေဖះအလောင်းနေဘာလို့ဖះဖြစ်ကုန်သလဲမေးရင်ဒီအတ္တသမပဏိတိကိုကောင်းစွာတိဆောက်နိုင်လို့အခုရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပညာအရာဧတတဲ့ရှင်မာမောဂလန်ကြီးနော်တကောအရာဧတတဲ့နဲ့ဟာတင့်တင့်တဲတဲလက်ဝဲရလက်ရရကြီးတွေနဲ့တင့်တဲစွာပဲနော်ပရိနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုစံနှံစံမြန်းသွားကြတယ်။သူတို့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးလောကကိုအကျိုးဆောင်သွားကြတာ။သူတို့ထူးချွန်ခြင်းနဲ့ဆိုတာလောကကိုအကျိုးဆောင်ဖို့။ဘွယ်ရဖို့၊တသိရဖို့၊ဂုံတူးရဖို့၊ဂုံပြုတ်ခံဖို့၊ချီးမွမ်းခံဖို့မဟုတ်ဘူး။သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တကယ့်အလုပ်ကဟုတ်ပလား။အဲ့တော့အဲ့ဒီတွေ့သူတို့တွေအောင်မြင်သွားကြတာဟာတကယ့်အရင်းခံအကြောင်းရင်းကဦးစင်ရလေးမြင်တယ်။စင်ကျင်ကြည့်တယ်အခုပိဋကတော်တွေလေ့လာရင်စာပေတွေလေ့လာရင်သင်ကြားရင်ပေါ့နေစဉ်နဲ့မြသင်ကြားနေတာပဲသင်ကြားရင်နဲ့ဘာသာတွေးလိုက်လဲမနေ့ကဥစဉ်ကဒါမို့ဒီမင်္ဂလာလေးကိုတရက်သက်သက်ပြောမယ်လို့ပြောတာတကယ်တော့တရက်မဟုတ်ဘူးတစ်လလောက်တောင်ပြောယူရမယ်မင်္ဂလာနော်တိတ်အရေးကြီးတာပေါ့ကိုကိုကိုတိဆောက်နိုင်စွာမရှိရင်တတော်တို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီထက်မှမှလူနော်အခုခမရတို့ကျွတ်တို့ဖြစ်နေတဲ့လူဖြစ်တဲ့ခိုက်တိရိစ္ဆာန်မာလီတိရိစ္ဆာန်ကသူ့အလုတ်ကအိစာကာမဒီ၃ခုတွင်ရှိတယ်ဒါတင်လားဆိုမကောက်တိရိစ္ဆာန်ကအိတမစ္ဆိယအမတန်များတာမစ္ဆိယစိတ်သူစားနေတဲ့ဇကွက်သွားလူကြည့်ပါလားနော်သူ့နေရာစကြက်သွားလူကြည့်ရံဖြစ်မှာပြဿနာတက်မှာအဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်တွေရံဖြစ်နေကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မစ္ဆိယကြောင့်မစ္ဆိယသိမ့်များတယ်ဒေါသသိမ့်များတယ်လောဘသိမ့်များတယ်ຢာကဒေါသမောဟဇယိုက်အာကြည်လွန်းလို့ကိုတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားစာပေတွေသင်တဲ့အခါကျဦးဇင်းတို့အထုသတိတားမိတာလေးရှိတယ်။ဝိနည်းပညာချက်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအဆုံးမပေးတဲ့နေရာတွေမှာမြတ်စွာဘုရားသ သုံးခဲ့တဲ့စကားအများကြီးသုံးခဲ့တာရှိတယ်တိရိစ္ဆာဏကထာယပိအတံဝါတော်တဲ့ဒီစကားလုံးလေးရှိတယ်တိရိစ္ဆာဏရဲ့အလုံးတဲ့လူတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးတဲ့မပတ်သက်ဘူးတဲ့မပတ်သက်နဲ့တဲ့မဆက်နဲ့နဲ့တဲ့တိရိစ္ဆာဏအလုံးမလုံးနဲ့ပြောတာလူဖြစ်ပြီးတိရိစ္ဆာဏလို့မနေနဲ့တိရိစ္ဆာဏလို့မလုံးနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့မကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေအားကြီးတဲ့စိတ်ကိုမပြုတ်ပဲမပြင်ပဲမပြောင်းပဲနေရင်ဘာနဲ့တူတူပဲတိရိစ္ဆာဏကထာယပိဆိုတာဒါပြောတာမနာလိုတဲ့စိတ်တွေဝန်တိုတဲ့စိတ်တွေညူစုတဲ့စိတ်တွေစောင်းမြောင်းတဲ့စိတ်တိရိစ္ဆာဏသိပ်ပေါ်တာပဲတဲ့သိပ်ပေါ်တာပဲတဲ့တို့ဒကာမတွေဟမ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေကလူဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ပဲနေကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေကောင်းအောင်မပြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်လူဖြစ်ခွင့်မရဘူးဂျိုးမပါတာအမီးမပါတာပဲဖြစ်မှာတိရိစ္ဆာဏပဲတဲ့သူကသဘောပါသလားအဲ့တော့ကိုကိုကိုလေးဦးဇင်းပြောချင်တာလေအများကြီးပေါ့တချို့ကငါ့ကိုလူရမသွင်းညဘူးလူရမသွင်းနေပေါ့ရွေ့လိုက်တယ်ဖဲ့လိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ तू ကကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာလားမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတကယ်လူသားဆန်တဲ့လူဆိုရင်သူတို့ငါ့ကိုလူရမဝင်သွင်းတာဘာကြောင့်လဲငါလူရသွင်းခံရအောင်လူပိတတ်အောင်နေမယ်ကြိုးစားမယ်ဟုတ်ဒီလိုစိတ်ကိုပြင်ရမှာငါ့ကိုလူတွေကအေးမလုပ်ကြဘူးအေးလုပ်ခံကျင်တာတဲ့ဩလူတွေအေးလုပ်လောက်တဲ့ငါ့မှာအေးချင်းမပြည့်စုံသေးပါလားငါဘာတွေချွတ်ရွေးနေတာလဲငါဘာတွေအားနည်းနေတာလဲကိုကိုကိုဆစ်ဆီဆစ်ဆီပြီးတော့ကောင်းသောစိတ်နဲ့ပြုပြင်နေမှာစိတ်ကောင်းရှိမှကောင်းတဲ့ဘဝကိုရမှာတဲ့ဟုတ်ကလားအခုဒီခုခင်ဗျားတို့လူဘဝလေးကအထက်တန်းရောက်နိုင်တဲ့ဘဝအထက်တန်းတက်လန်းရမယ်ဘဝဘယ်လိုပင်နွမ်းပါပါစေဘယ်လိုပင်နှိမ့်ကြနေပါစေကိုယ်စိတ်ကိုယ်သာတကယ်ကောင်းစွာထားပြီးတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တချို့ကဘာမှစွန်းစွန်းတမမလုပ်ဘဲနေရလို့ခြင်းညဟမ်တကယ်တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့ဉာဏ်မှလမ်းစဉ်ကအလုံးလုံးနေရင်နေရာရှိပြီးသားနေရာရဖို့အလုံးလုံးเสียမလို့ဦးဇင်းကခံစားခံယူချက်ကဒါပဲနော်ကိုဦးဇင်းတို့သာသနာပြုတယ်ဟာတချို့ကဘာတွေလိုအပ်တယ်ဘာတွေလေးလိုတစိတ်တွေလိုအပ်တယ်ဂုံတူးတွေလိုအပ်တယ်ဘာတွေလိုအပ်တယ်သူတို့အတွေးတွေရှိတယ်ဦးဇင်းအလုံးမဟုတ်ဦးဇင်းဓမ္မကိရိကတပါးဖြစ်ဖို့ဓမ္မကိရိကရဲ့အင်္ဂါယဟဘာလဲနော်ဦးဇင်းအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်တယ်တရားဟောတယ်ဆိုတာငါတိပလင်ဘာလို့ဘာလို့တက်မှာလဲတရားဟောဓမ္မကိရိကခေါင်းတစ်ယောက်ကဘယ်လိုလဲကိုကိုတိုင်းကဟောဘယ်လိုဓမ္မကိရိကမျိုးကိုတရားနာတယ်လဲနားရတာပူကြိုက်တယ်လဲဒါတွေအရင်ဆုံးလေ့လာတယ်သုံးသပ်ကြည့်တယ်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးမှအော်ဓမ္မကိရိကဆိုတာနံပါတ်၁ကတော့ကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာကိုရှည်တန်းတင်ရမယ်ငါသိထားတဲ့တရားကိုသိအောင်လဲကိုကိုတိုင်းအမြဲလေ့လာစီးပူးနေရမှာဖြစ်တယ်လို့ငါသိတယ်လို့သူများတွေသိအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစရိယ၃ပါးမှာဗုဒ္ဓတ္တစရိယညာတ္တစရိယလောကတ္တစရိယဆိုလို့မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါလေးတွေကြည့်ပြီးတော့လောကအကျိုးဆောင်နိုင်ဖို့ကိုယ်များရှိရောက်လာတဲ့ကိုယ်ရှိရောက်လာတဲ့အများတတ္တဝါတွေအကျိုးကိုဆောင်ဖို့တရားအသည့်တွေမျှဝေပေးဖို့စေတနာအမှန်နဲ့ဟောမှဓမ္မကတိကဖြစ်မှာအဲ့တော့စေတနာမှန်နေရင်ဘာတစိတ်ဘာဂုံဒူးမှမလိုဘဲနဲ့အောင်မြင်စွာတရားဟောလို့ရတယ်လို့ဦးစင်းကခိုင်ခိုင်မာမာကြီးသိတယ်လက်တွေ့လည်းခင်ဗျားတို့လုပ်ပြထားတာပဲသဘောပါသလားစိတ်ဆိုးစိတ်ယုံနဲ့အခုတရားဟောကြတဲ့ဦးဇင်းတို့တွေနော်သင်္ကန်းဘွက်ကစားမှာဓမ္မကိရိကသင်တန်းမှာတရားတွေဟောကြတော့တရားဟောပြီးပြန်လာပြီဆိုဓမ္မကိရိကတွေပြောကြဗာပြောလဲဆိုသီလပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသီလပေးပြီးဆင်းလာဟိအောင်ကြိုက်လာတယ်ဒီနေ့အဆင်ပြေလာတယ်ဘာလို့ပြောတာလဲပေါ့ဦးဇင်းကမသိဘူးဦးဇင်းသူတို့တွေလိုက်လေ့လာကြည့်လေ့လာကြည့်တော့မှအမကြိုက်ဘူးကွာဒီနေ့ဘယ်တော့ဖဲရတာဟာဒါဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားတက်ဟောတာဒီပတ်စံအတွက်ပေါ့ဟုတ်ကလားအမကြိုက်ဘူးကွာလူကနည်းနည်းလေးအော်လူများကျင်လို့ပေါ့ဦးဇင်းသူတို့တွေပြောဆိုနေတာတွေအကုန်လေ့လာကြည့်ပြီးတော့အော်ဒါအမားတွေပဲငါကြိုက်ရင်ဒီလိုမဖြစ်စရာဘူးဦးဇင်းကလူတသိန်းနှစ်သိန်းရှိတဲ့ပွဲလဲဟောဘူးလူတသိန်းနှစ်သိန်းရှိလဲဒီအားဆိုင်ပြီးဟောတာပဲတယောက်แท้ဆိုလဲဒီအားနဲ့ပဲဟောတာပဲတယောက်แท้မို့လို့ရှော့မဟုတ် ို့ဥပါလာလူအများကြီးမို့လို့လည်းပူစရာမလိုဘူးအားလုံးကိုဒီစေတနာနဲ့ပဲဟောတယောက်ရှိရင်တယောက်သိစေခြင်းနဲ့တရားရှိရင်တရားသိစေခြင်းနဲ့တသိန်းရှိရင်တသိန်းသိစေရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ဟောဒီအခြေခံအချက်ဟာလူရင်းပဲကိုကိုကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာသိအရေးကြီးတာပဲအရေးလောက်ခံခြင်းနဲ့ထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကြော်ကြားခြင်းနဲ့အရာရောက်ခြင်းနဲ့နော်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေဝင်နေရင်အဲ့ဒီလူဟာကြာရှုံးတော့မယ်လမ်းလွဲတွေလိုက်ကြတော့မှာအခုအရာရောက်အရာမရောက်ရောက်အောင်ဏီမာလမ်းမတွေတုံးကြတာတွေမရှိဘူးလားအရေးလောက်မခံခံရအောင်လွဲမတဲ့ဏီလမ်းတွေနဲ့တုံးတာတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါအတ္တသမပဏိတိဖြစ်မဖြစ်ဟင်ကိုကိုကိုကောင်းစွာတိဆောက်နိုင်ရင်မရှိဘူးယုံညံ့နဲ့စိတ်ထားဝင်သွားတဲ့အတွက်ယုံညံ့နဲ့သူတယောက်ဖြစ်သူ့ကိုဒီစိတ်ကတွန်းပို့သွားခဲ့တယ်ဟုတ်ကလားရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကဒီအတ္တသမပဏိတိကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်တပ္ပုရိသူပနေတယဆိုတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်အဆွေခင်မုန်းကောင်းဟင်ဆရာကောင်းသမားကောင်းကနီးစနစ်တကျလမ်းညွန်ပြမှုမရှိရင်ဏီမာလမ်းမတွေနဲ့ဘဝကိုနှင်မွန်းပြစ်လိုက်ကြမှာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတို့ကြေကြေပြတ်ပြတ်လေ့လာကြည့်လိုက်ရင်တိတ်တိတာတာပဲတိတ်တိတာတာပဲစီးပွားရေးသမားများလည်းဒီတိုင်းပဲလူမှုရေးသမားများလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ဒီတိုင်းပဲအတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်နော်အမှုရမ်းအရာရမ်းအားလုံးလေ့လာကြည့်လိုက်ရင်များသောအဖြစ်ဟာစိတ်ဆိုးစိတ်ယုတ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေကိုမွေးမြူပြီးတော့တိဆောက်နေကြတဲ့အတွက်အောက်တန်းစားတွေအဖြစ်ရဲ့ဖြစ်မြင်နေရတယ်။သူကသူဘာအဝတ်တွေဝတ်ထားဝတ်ထားဘာတစိတ်တွေကတ်ထားကတ်ထားအများကမြင်နေပြီးသားဒါလူယုံမာကြီးလူအောက်တန်းစားကြီးမသိဘူးလားသိပါဘူးအဲ့တော့ဒီဘဝသိတာမသိတာအတားထားသူ့ဘဝအတွက်တန်တရာအရေးကောင်းစရာအကြောင်းအေးရှိကပုပ္ပိစကတပုံညာတန်နဲ့ပြည့်စုံတော့ဒီဘဝမှာဥပရိတံပတိလည်းပြည့်စုံတယ်ဘောဂတံပတိလည်းပြည့်စုံတယ်အဲညာတိဆွေမျိုးညာတကလည်းပြည့်စုံတယ်အရာလည်းရောက်တယ်ထင်လည်းထင်ပေါ်တယ်နေရာလည်းရထားတယ်သို့တော့ဒီဘဝမှာအတ္တတမပဏိတိပြက်လိုက်တော့ဒေဝရတ္တလိုအဇာတတ္တလိုပျက်စီးခြင်းမကပျက်စီးသွားကြတာလေများစွာတို့တွေ့နေမြင်နေကြရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့တက္ကရာမတွေကောင်းသောစိတ်နှလုံးနဲ့ကောင်းစွာမွေးမြူတတ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအေးနော်တချို့ဆိုရင်သူ့ဘသူမှအရေးမလို့ကြောက်ဘူးသူ့ဘသူကမှတန်ဖိုးမထားကြဘူးရှိတယ်လို့တော့မအောင်မေ့ကြဘူးဆိုတော့ရှိတယ်လို့အောင်မေ့လောက်အောင်အရေးလုံးလောက်အောင်ကိုစွမ်းဆောင်ချက်ဘာတစ်ခုမှမရှိလို့သူတက္ကရာကโอ้ดีเตียวရှိနေတာကောင်းလိုက်တာဒီเตียวရှိတာတော်လိုက်တာအဆင်ပြေလိုက်တာလို့ထင်ရင်ဒီလူတွေကအေးမလို့ပဲနေเสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ကိုဘာမှမလုပ်လို့ကိုလှုပ်ဆောင်ချက်မှားယွင်းနေလို့ကိုရက်တီချက်မှားယွင်းနေလို့ကိုစိတ်ထားမှားယွင်းနေလို့ကိုစိတ်စေတနာမှားယွင်းနေလို့လို့အဖြေထုတ်လို့မရဘူးလားအေးအတ္တတမပဏိတိဆိုတာအဲ့ဒါကိုကိုကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်နော်အခုဦးဇင်းတို့ဘဝတစ်ခုကရရှိလာတဲ့အချိန်လေးရလေတကယ်သူတော်ကောင်းတွေအမှန်တကယ်ပြောတဲ့စကားလူဘဝတူတူလေးဆိုတာတကယ်အမှန်ဘာဖြစ်လို့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းမြတ်ဟာသူတို့ဖြည့်ကျင့်လို့တဲ့ပါရမီတွေရင့်ကျင့်လို့တဲ့ပါရမီတွေဒီကောင်းမှုအတွက်သူတို့ကဦးစင်းမနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲလောကကြီးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကိုယ်မှာစွမ်းအားတွေလိုအပ်မလို့อ่ะလိုအပ်တယ်လောကအကျိုးဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်စွမ်းအားတွေလိုအပ်တယ်ကိုယ်အကျိုးဆောင်ဖို့တောင်ကိုယ်မှာစွမ်းအားပြည့်နေဖို့လူတွေကျမ်းမာရေးလဲလုံလောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးခိုင်မာတဲ့ကျမ်းမာရေးပြည့်စုံနေဖို့လူတွေစိတ်သက်ခွန်အားတွေလူတွေအသိဉာဏ်ပညာတွေလူတွေအိုးလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံဖို့ဆိုတာနော်တည်ဆောက်ဖို့အချိန်လေးရနည်းနည်းလေးပဲရတယ်ရှင်းလားရှင်းပါပါအေးလူဘဝအကြာကြီးပါလို့ပြောတဲ့လူကတကယ်ကိုသူတို့အလုံးမရှိလို့ကြားနေတာအလုံးရှိရင်ခဏလေးရပါရမီတွေဖြစ်ရတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အလောင်းတော်ဟာလေဦးဇင်းတို့ကစာပေတွေလေ့လာတော့သဘောကျလိုက်တာဟိုးအသက်ရှည်ဆုံးမြမကြီးတွေအကနိဋ္ဌမြမဘုံကမြမကြီးတွေဖြစ်ဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အကျင့်ကိုဘုရားအလောင်းနေကျင့်တယ်ဒါဘယ်တော့မှမသွားဘူးလေဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာဘာမှလုံးဆရာမလို့ပဲနဲ့ဒီဇန်နဲ့သွားပြီးနေရတာဟာအချင်းနှီးအချင်းကုန်တာတဲ့ အဲ့ဒီမြမသက်တမ်းလောက်ကြီးကို तू ကပါရမီတွေဖြည့်မယ်အပင်ပန်းခံမယ်အစင်းရဲခံမယ်ရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားဒီတော့ဦးဇင်းတို့တွေသိစေချင်တာကကိုကိုကိုမမတီဆောက်နိုင်ဘူးတီဆောက်ဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အထက်တန်းရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဦးဇင်းတို့မလေးဒါမို့အရွယ်အခုဟိုင်းလာလေးလေးဟို90ကျော်ဟိုင်းသွားပြီဟိုင်းလာလေးလေးလှုပ်ချင်တာတွေရချင်တာတွေနော်ဟိုဟွာလေးလည်းလိလာချင်သေးတယ်ဒါလေးလည်းလိလာချင်သေးတယ်ဟွာလေးလည်းရချင်သေးတယ်ဒါလေးလည်းရချင်ဟိုတက်ပညာကမတက်သေးဘူးဒါလေးမသိသေးဘူးငါသိချင်သေးတယ်လိလာစရာတွေအများကြီးအချိန်မရှိဘူးဖြစ်နေအချိန်မလောက်ဘူးဖြစ်နေတနေ့တနေ့ကုံတာတွေမြန်လိုက်တာငါအဲ့တော့ညနေကုံတိုင်းအိုးငါဘာလို့ရသူခစာဦးကြီးကန်ရက်နဲ့ငါဘာမှမလို့ရသူခတရားအထုတ်ရက်နဲ့နှလုံးသွင်းနေတာဘာလို့ဆိုတော့ကိုရှောက်ရမယ်ခကြီးကိုဘဝလေးကိုဒီလောက်နဲ့မတင်းတိမ်နိုင်ဒီတဲ့အသိဉာဏ်ပြည့်စုံသောရင့်ကျက်သောဒီတဲ့အများအကျိုးကိုဆောင်နိုင်သောဒီတဲ့လောကကိုကယ်တင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေအလုံးလုံးပေးခြင်းလားအလုံးလုံးပေးခြင်းလားတရကလုံးကိုငါခံလိုက်တာလို့ဘယ်တော့မှအပြောလည်းမခံခြင်းဘူးအသိလည်းမခံခြင်းဘူးကိုလုံးကိုကယ်ပေးလိုက်တာကိုသူများမသိဘဲနဲ့သူများကြီးပွားသွားတဲ့ပီတိမျိုးဥစဉ်တော့ပူကြိုက်တော်ပါလားထင်ပေါ်မှာကြောက်လိုက်တာကြော်ချားမှာကြောက်ထင်ပေါ်ချင်းကြော်ချားချင်းဟာမာမာနကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတကလားကြာရှုံးဖို့အကြောင်းရင်းပဲရှင်းလားရှင်းပါပါတဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ကိုလုံးရမယ့်အလုတ်ကလေးကိုကိုလုံးနိုင်သမျှစွန့်နိုင်သမျှလေးတွေကိုဒီတက်ဒီတိုးတက်လာအောင်ဒီတက်ဒီစွန့်ဆောင်နိုင်အောင်ဖြည့်ကျင့်စရာတွေအများကြီးအခုကိုဒါလေးလုတ်ပေးခြင်းနဲ့ကို့မှာဒီလောက်ကုသိုလ်မပြည့်စုံဘူးအော်ပုပ်ဝေစကတပုညတာအတိတ်ကကုသိုလ်နေခဲ့တယ်နေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လက်မှန်ချနေဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကဲတင်မှုမျိုးအဲ့ဒီစောင့်ရှောက်မှုမျိုးအဲ့ဒီလောကအကျိုးမှုမျိုးကိုလုံနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ရအောင်ကိုစိတ်နဲ့ပဲလုံလို့ရရင်စိတ်နဲ့လုံနေတယ်ဦးဇင်းကနှုတ်နဲ့လုံလို့ရရင်နှုတ်နဲ့လုံနေတယ်ကိုပါဝါကိုတခါတက်နေအောင်တခါကြိုးစားရှင်းလားကိုမယုံညံ့တဲ့ကာယကံတွေရှိနေတယ်ယုံညံ့တဲ့ဝစီကံတွေရှိနေတယ်ပြင်းရအောင်ပြင်းအယိုးကြေကြေအယိုး66ဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့တည်ရမှာဆိုရင်တည်ပါစေမလုပ်တော့ဟုတ်လားဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မှအသက်ရှင်မယ်မလုပ်ရင်တည်ရတော့မှာဆိုရင်အသိခံလိုက်တော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီယုံညံ့တဲ့အကုသို့အလုပ်တွေကြောင့်ကိုစွမ်းအားတွေကိုရဲ့မြင့်မြတ်မှုတွေစင်ကြယ်မှုတွေအားလုံးပျက်စီးနေတယ်ဆိုတာသိနေတယ်ကောင်းကောင်းကြီးသိနေသဘောပါလားပါပါဘုရားအဲ့တော့တော်ကောင်းတို့တွေကကိုကိုကိုအမြဲတမ်းမြင့်တင်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကအရေးကြီးလားမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒီတွေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရဟုလာကိုဆုံးမခဲ့တယ်လို့ပဲခြေတန်းရဟုလာတဲ့မိမှန်ကိုဘာလို့ဖို့ကြည်တာလဲတဲ့မှန်ကဘယ်အကျိုးရှိသလဲတဲ့မေအမမမလို့ကြည့်ရဟမ်မှန်ကြည့်ကြလားခင်ဗျားတို့ကြည့်လားကြည့်ပါကြည့်ရပါမကြည့်တဲ့လူမရှိပါဘူးဘာလို့ကိုကြည့်လို့ဟမ်အေးမကြည့်တဲ့တကမာကြီးအရေးကြီးတယ်ဗျအရေးကြီးတယ်ဗျနော်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာဆိုတာပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုပြုပြင်ဖို့ဆိုတော့အဓိကအချက်ကကိုကိုကိုဆင်ခြင်ဖို့ဟမ်တကယ်လိုရင်းချက်ကငါမျက်နှာအဆင်ပြေရလားတဏှာလိမ့်တာအဆင်ပြေလားသပင်အနေထားအဆင်ပြေလားဝေစားဝတ်ထားတာအဆင်ပြေလားကို့အဆင်ပြေလေးကိုပြေမပြေဆင်ကျင်မှုကြည့်တာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒါဆင်ကျင်မှုမကြည့်ဆိုင်ရင်ဖယိုဖယဲဘယုတ်ဒုက္ခဘယံပရာဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်ကလားမှန်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားအေးမှန်ကြည့်တယ်လို့ပဲချက်သားတဲ့မင်းကိုမင်းအမြဲကြည့်နေတယ်မင်းရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုအမေအမြဲကြည့်နေစမ်းနဲ့ဘာအဆင်မပြေလဲအဆင်မပြေတာပြင်ဟင်ကိုယ့်ကိုဖရိုးသားဝါစာတွေဆဲဆိုကျင်းပေါင်းနေရတာကိုအဆင်ပြေတယ်ထင်တော့ကြုတ်လည်းမတတ်နိုင်ဟင်ဆဲနေဆိုနေအော်နေဟစ်နေတာဟာကောင်းသောကာယကံလားမကောင်းသောကာယကံမကောင်းသောဝစီကံဟုတ်လားကောင်းသောဝစီကံလားမကောင်းသောဝစီကံလားဒါမကောင်းတဲ့ကံလို့သိပြီးဆင်ကျင်ပြီးတော့ဒီအကျင့်ဒီညင်မျိုးကိုပြင်းနိုင်အောင်ကိုကျိုးစားပြောင်းအောင်ပြင်မယ်ငါနှုတ်ကယုံရင်ကျန်တဲ့စကားထွက်ကုန်မထွက်စေရဘူးကွာအသက်သာသေးခံတော့မယ်တော်ပါလားဆန္ဒလေးတစ်ခုအတွက်နဲ့ ဒီနှုတ်ကယုံရင်းတဲ့စကားပြောရတာဒီကိုကိုကိုအထက်တန်းပို့လိုက်တာဒါအောက်တန်းပို့လိုက်တာအောက်တန်းပို့လိုက်တာလူဖြစ်တာချင်းတူတူပါဇက်ပေါက်ပါတာချင်းကိုကိုကိုပါဇက်ကိုကိုအာကုသို့ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကိုပါဇက်ကိုဖြည့်ဆီးပလိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲရှင်းသလားရှင်းပါဘူးဝစီကံဒီတိုင်းပဲမနောကံဒီတိုင်းပဲမနောကံအထက်တန်းကြကြခင်ဗျားတို့ဖရာအလောင်းထိကြံလို့ရပါရဲ့တန်း ਨੇ အောက်တန်းစားအဘိဇာပြာပါရအိတ်တမစ္စရိယ ਨੇ ပဲကုန်နေမယ်မနာလိုမှုဝန်တုံမှုညူစုမှုဒီညူစုတဲ့ဆန်ဆန်တဲ့စကလုံးတွေကတိတ်အရေးကြီးတာနော်ဟင်ဟိုလူကြီးညူစုဒီလူကြီးဟိုလူကြီးငါဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရကောင်းလားဒီလူကြီးငါဖြစ်ရငါဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရငါပြောတာမလုပ်ရကောင်းလားညူစုတဲ့စိတ်ပြောလိုက်ခင်ဗျားတို့ကစေတနာနဲ့ပါသူ့ကောင်းစေခြင်းတို့ကရုဏာဒေါသောကရုဏာအယောင်ပြဒေါသအရှိယဟင်အဲ့ဒါအောက်တန်းစားတွေရဲ့အလို့ကရုဏာမှာဒေါသကင်းဒေါသပါလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအောက်တန်းစားကရုဏာသည်ဒါဝတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြမဟာကရုဏာရှင်ဦးဇင်းတော်ကလေဟိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုထက်ဟိုမြင့်မြတ်သူစင်ကြယ်

0: တန်ကလေးနဲ့အကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးကရုဏာ။အော်ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့မပြတ်ဆင်ခြင်းရတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းအချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုသူများကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောမိတယ်၊ဆိုမိတယ်၊ညူဆူမိတယ်။ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရင်စောင်းမြောင်းမိ။ဒါတွေကအောက်တန်းစားစိတ်တွေ။အော်ဒါမဟုတ်သေးဘူး။မြတ်စွာဘုရားရှောက်သွားတဲ့လမ်းနဲ့ဆိုရင်ငါကမှားနေသေးတယ်။သဘောပါလား။အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီပုံစံဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကရုဏာနဲ့ဘယ်လိုမေတ္တာတရားနဲ့မေတ္တာမပြက်ကရုဏာမပြက်ဆောင်ခြင်းပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုနော်ကိုယ်ပါဝါတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ energy တွေကိုမြင့်တင်ပြီးသားဖြစ်မှာဘုရားပြောနေတာသဘောပေါက်လားဘယ်ကြီးလိုက်တာဗျာအတ္တသမပဏိတိစခင်ဗျားတို့ဒါအခြေခံလေးတွေဟိုမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တိတော့အောင်မှာပြောအောင်မှာဟင်ဒီစိတ်အခြေခံလေးအားနေနေရင်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဟာဒီဘဝတွေကဘလို့မတိုးတက်ဆရာအကြောင်းရှိတော့ဘူးဗျလူဘဝခဏလေးဗျဖြုတ်ဆိုခဏတို့ကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့ကမြင်နေရနေပျောက်သွားမှာဟင်အခုတကယ်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့လည်းသေရသွားရင်တရားနာနေရတာကျုပ်ကလည်းသေရသွားရင်ဟောနေတာဘယ်သူကအရင်သွားမှမသိဘူးရှင်းလားအဲ့တော့ဟောနိုင်တဲ့လူကလည်းဟောနိုင်လို့နာခွင့်ရလည်းနာခွင့်ရနေတုံးလေးကိုကိုကိုကိုကောင်းအောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ငါခုရှိနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာဒီနေရာမှာရှိနေဒီနေရာအတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးဆောင်နိုင်အောင်ဘာတွေလုပ်မလဲငါဘာတွေလုပ်နိုင်သေးလဲတချို့တွက်ကတ်နေအစနေမို့လို့မလုပ်ဘူးတနင်္ဂနွေမို့လို့မလုပ်ဘူးဥပုံနေမို့လို့မလုပ်ဘူးဟင်ဟုတ်ကဲ့မနေ့စောကြီးမို့လို့မလုပ်ဘူးမိုးချုပ်သွားလို့မလုပ်တော့ဘူးဟာရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေလားတော့ပါလေအဲ့တော့အောက်တန်းစိတ်တကယ်အထက်တန်းစိတ်တွေကြတော့အာဒီချင်းစီမိအောင်လုပ်ပေးမယ်ဒီချင်းစီချင်းဒါလေးကိုကြိုးစားပေးမယ်ဒီနေရာမှာငါဒီလိုလေးဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ရင်ဒီနေရာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမယ်ငါဘယ်နေရာလေးတတ်နိုင်သေးလဲငါဘာလုပ်နိုင်သေးလဲကြီးချက်ဘာလုပ်နိုင်သေးလဲဦးဇင်းတို့ဟိုအားကစားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်လို့ပဲဟိုဦးဇင်းတို့လမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲသူ့အချိန်နဲ့သူ့တိုင်ပင်နဲ့လျှောက်ဒီတိုင်ပင်တိုင်းလျှောက်တဲ့အချိန်ဒီတိုင်ပင်လောက်ကလေးမှကိုမမောသေးဘူးမညောင်းသေးဘူးဒါဖြင့်နည်းနည်းထပ်တိုးလို့ငါဒီတက်လုံနိုင်သေးတယ်ဒီတိုင်းပဲအားကစားလုပ်တဲ့နေရာမှာလဲနော်တိတ်ပြီးဟိုအစွမ်းထက်တဲ့အားကစားဓမ္မတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ तू ဒီနေ့ဒီလောက်ကလေးပဲမနိုင်နေဆိုအဲ့ဒီလောက်ပဲနေတိုင်းမနိုင်ရင် तू ဒီတက်ထူးချွန်လာအောင်မလားတွန်းဒီတက်မနိုင်သေးတယ်ဒီတက်မနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒီတက်လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒီတက်အမောခံနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်အားကစားဓမ္မများမလုပ်အောင်လားမဟုတ်ပါဘူးအဲဦးစင်းတို့ကငယ်ငယ်တော့ဒါအာကသာဝါသနာပါခဲ့တော့လုတ်ခဲ့တော့ဟာရှောင်းလင်းကွန်ဖူးအနာခံပြီးတော့ကျင့်ဆိုတော့ဒီလူတွေတောင်းဒီလူအနာခံပြီးကျင့်နေတာအခုငါတို့သူတော်ကောင်းအလုပ်ကအဲ့ဒီလောက်မပင်ပန်းသေးဘူးအဲ့ဒီထက်ပင်ပန်းရင်တောင်မှငါတို့ကတန်တယ်ဟွာထိုးဖို့ကြိတ်ဖို့ပုတ်ဖို့ခတ်ဖို့တော့ကျင့်နေတယ်သဘောပါလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေဒါပဲဘယ်ပညာသင်တယ်မှာအဲ့ဒီပညာတွေကလည်းတကယ်ကိုကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့အဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ကိုကံပညာတွေသင်ရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့တိဆောက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအသိတွေရခဲ့တယ်ဆရာကအကောင်းဆုံးပညာတွေပေးခဲ့တယ်ဒါသူများကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ထိုးခုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အရေးကြီးတာကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့တဲ့နံပါတ်1ကကိုကျမ်းမာရေးလေးကိုကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့တဲ့ကိုကိုကိုလုံခြုံအောင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ဒါသိအရေးကြီးတာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုတော်ကောင်းတို့ကကိုကိုကိုတကယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ပြီလားဒါလေးကြည့်ကြအောင်ဟင်ကျမ်းမာရေးကိုခန္ဓာကိုကာယအတွက်ကောဘယ်လောက်ဆောင်ရှောင်းနိုင်တလဲအနာကင်းအောင်ခွန်အားပြည့်အောင်ဟင်ကာယဗလာမပြည့်စုံမဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ဗလာလည်းမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဗျဘောပါလားခန္ဓာကိုမစွမ်းရင်စိတ်ဘယ်လောက်ဆောင်နေဆောင်နေမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကိုလည်းတည်ဆောင်ရမယ်စိတ်ကိုလည်းတည်ဆောင်ရမယ်ကိုလုံးစရာတွေအများကြီးပဲရှင်းလားကောင်းပြီအဲ့တော့မှရှင်ရဟုလာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာအဲ့ဒါချက်သားရဟုလာမှန်ကဘယ်အကျိုးငါလဲတဲ့ဆိုတော့ဆင်ခြင်ချင်းအကျိုးငါပါဗျာတဲ့ရဟုလာလေးကခုနှစ်နှစ်သားဖြေတာခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ကြအောင်ဟင်ကိုဘယ်ရွယ်ဘယ်ရွယ်ရောက်နေခုနမေးတယ်မှန်ပါလို့ဟုတ်ကြည့်တယ်မှန်အောင်ပြင်နိုင်ဟင်သေခြင်းသို့သေတော့မယ်သေကနေ့ရောက်နေပြီခုချိန်ထိကိုမှန်ပါလို့ကြည့်မှမသိရဟုလာဖြေလိုက်တယ်ဆင်ခြင်ချင်းအကျိုးငါပါဗျာခုနှစ်နှစ်သားဖြေတာ။ဩဒါမှမဟုတ်လေသူကဘုန်းရှင်၊ကန်းရှင်၊ပါရမီရှင်တွေဖြစ်ကြတာ ው ။ဟင်?ဖခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ထိုက်ပါပေတယ်ဥစဉ်ကလေ။အရှင်ရဟုလာကိုသိချစ်တာ။သူ့အကြောင်းတွေဖတ်ရရင်ဥစဉ်တို့
1: တင်းကိုမပြေးဘူးခဏခဏပြန်ဖတ်တယ်ခဏခဏပြန်ကြည့်တယ်အရှင်ရဟုလာလေးကသိအတူယူကိုကောင်းတာပဲအဲ့ဒါမနဲ့အဲ့ဒီလိုအဆုံးမကောင်းလေးတွေသူ့ဖခင်ကပေးလိုက်တော့လေနောက်တနေ့မနဲ့ကနေစားပြီးသူအိယာထားတိုင်းတခါတည်းမြေပြင်ကိုတွားပြီးမျက်နှာမသိခင်တဲလက်တစ်စုပ်ကင်ကြိုင်ပြီးတော့ဒီနေ့ငါတော်တော်ကောင်းကြီးရဲ့အဆုံးမကိုဒီတဲလက်ထဲကတဲဆုံးနဲ့အမြရပါရစီရဟုလားအရှင်ရဟုလားတော်တော်ကောင်းအဆုံးမကိုသိတ်တန်ဖို့ထားတာပဲသိတ်ညံ့လို့တာပဲဘသူကသူ့ကိုပြောလာပြောလာသူ့ကိုဆုံးမတယ်လို့သူကခံယူထားတာသဘောပါလားလူကသူနည်းနည်းပြောလိုက်ရင်ငါအဲ့လိုပြောတော့ငါမခံချင်ဘူးအဲ့လိုပြောနေလူကမကြိုက်ဘူးယောဟင်ဒါအဆုံးမပေးတာဟာကို့အတွက်ဆိုးကြိုးလားကောင်းကြိုးလားကောင်းကြိုးကို့ကိုဩကို့ကိုကောင်းစေချင်လို့ပါလားငါဒါပြင်ရအောင်မှာပါလားငါဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပါလားဆိုကို့ကိုကိုတိဆောက်လို့တဲ့လူကဒီလိုအဲ့တော့ကို့ကိုကိုဖြည့်ဆည်းသူဖြစ်ချင်လားတိဆောက်သူဖြစ်ချင်လားအေးကို့ကိုကိုတိဆောက်သူမဖြစ်ဖဲနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှခင်ဗျားတို့အထက်တန်းကိုမရောက်ဘူးအခုတန်မှန်ပြုပြင်ခြင်းမရှိတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာသတော်ကောင်းတို့အတွက်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်တည်းများအေးဒါဖြင့်အထက်တန်းနဲ့အောက်တန်းဘယ်တည်းများအဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောထားခဲ့တာရှိတယ်ဉာဏ်လေးနဲ့ဆင်ခြင်းလူတသိန်းနဲ့သသိန်းသေလို့ဒုက္ကဋိတယောက်ပြန်မရောက်ဘူးတဲ့အကုန်လုံးလူအလုတ်ကိုမလုံနိုင်လို့ဟင်တော့ပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူအောက်တန်းစားတွေလိုပဲဦးစင်းရလေဒါဟုတ်ယေရှုရှင်ခမဲတော်မယ်တော်ကြီးတို့သိယေရှုတင်တာဆိုတာမင်းလူတွေကလူဖြစ်နေပဲဘဝနေကုန်းမချုပ်စေနဲ့ခမဲတော်ကြီးကယောက်ျားတွေကယောက်ျားတယောက်ဖြစ်နေပဲနေကုန်းမချုပ်စေနဲ့ဘာပြောတော့ယောက်ျားဆိုယောက်ျားပီတောင်းကိုစူးစမ်းမှာမဟုတ်လားယောက်ျားပီတယုံလေးနဲ့တဲ့ယောက်ျားဖြစ်ရယုံမနဲ့သေးဘူးတဲ့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားချွန်ယောက်ျားမွန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ငါသားတော့ပါလားယောက်ျားလေးကယောက်ျားတယောက်ဖြစ်နေယုံနဲ့ဘာမှမထူးသေးဘူးတဲ့မိန်းမလေးကမိန်းမတယောက်ဖြစ်နေယုံနဲ့ဒါပြန်တို့လူတွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ရနိုင်မရနိုင်ရနိုင်ပါဘူးဗျာ။သဘောပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတို့တွေအားလုံးဟာမလွဲမသွေကိုကိုကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့ငါအရာမရောက်ဘူး။အရာရောက်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲ။ငါ့ကိုလူတွေအထင်သေးတယ်အထင်မသေးအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲ။ဟုတ်လားဘာကြောင့်အထင်သေးတာလဲဘာကြောင့်ယုံကြည်မှုမရှိတာလဲကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကတောင်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုမရှိအောင်မတည်ဆောက်နိုင်ရင်အဲ့လူဘဝလူပြည့်ဆုံးနေဘူးဟင်သဘောပါသလားငါဘာကြောင့်အရာမသွင်းတာလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုပတ်ဝန်းကျင်အသေးသေးလေးတစ်ခုမှတောင်အရာရောက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာများအသုံးကျအောင်မလဲနော်တချို့ကမေးလိုက်ရင်တို့ငငယ်တော့ကလေးဥစဉ်ငယ်စဉ်ဘဝတွေဖြတ်တန်းလာခဲ့တာတွေပြန်ပြန်ပြီးအမှတ်ရတယ်တငယ်ချင်းတွေမေးလိုက်အကြောင်းပြီးတော့ကြာပြီအကြောင်းပြီးလာပြီဘာလို့ရှိတော့ဟဲ့လေယာပြန်စားရင်ဟင်ဘာလို့မှမရှိဘူးလို့ပြောတာအရွယ်ရောက်နေပြီနော်ဥစဉ်ဒါမို့ဥစဉ်ခမဲတော်ကြီးကဥစဉ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နော်ရရဆက်ဆက်လမ်းပြခဲ့တာလေကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကလည်းဦးဇင်းတို့ဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံး88အရေးခင်းနေဖြစ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကတတိယနေ့ចောင်းသားပဲရှိသေးတယ်တက္ကသိုလ်ចောင်းသားအဲ့တော့88အရေးခင်းနေဖြစ်ပြီးတော့အုံတိုင်းနဲ့ဟောဟိုတိုင်းပြည်ကိုပဲပြုပြင်တော့မယ်လူလူလူတိဆောက်တော့မယ်လူလူလူပေါ့လေဟိုဟိုနားလန်ရန်လန်ရဒီနားလန်ရန်လန်ရနဲ့အချိန်ကုန်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆေအနာသိအလုပ်တွေအကိုင်းနေမရှိဘူး။ဝရုံသုံးကဖြစ်နေတဲ့အချိန်အိမ်မှာတယောက်တည်းထမင်းစားနေတော့ပြန်နေလိုင်းရလိုင်းရပြန်လာပေါ့လေအပြင်မှာလှုပ်ချင်အောင်သွားလှုပ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးလိုလိုဘာလိုလိုလှုပ်ပြီးပြန်လာရင်ထမင်းကတော့အိမ်မဲ့ပြန်စားရတာဟုတ်ဘူးမမမကြွေးပဲအဲ့တော့အိမ်မှာထမင်းစားနေတော့အဖေကလာရှစ်တည်းရရက်ပြောင်းမင်းဘာလှုပ်နေလဲထမင်းစားနေရမြင်သားနဲ့ဘာလှုပ်နေလဲဆိုတော့ဘာလို့ဘာဖြစ်ရနော် ဘာဖြစ်ရမှမသိတော့အဖေဓမင်းစားနေတယ်ဓမင်းစားနေတာငါမြင်တာပေါ့လေအဲ့တော့မင်းတုံးတယ်လို့ပြောတာလေအခုမင်းအဲ့ဓမင်းစားဖို့မင်းဘာလုပ်နေလဲဟောအဖေကမေတော့ကြီးအဖေပေါ့ဖေဖေပေါ့အဖေခေါ်လို့မရဘူးဦးဇင်းတို့အဖေခေါ်ရင်လည်းမရဘူးဒါမကြိုက်ဘူးဖေဖေလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ကမေတော့ကြီးဖေဖေပေါ့ဘာပြောချင်တာလဲမင်းသက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့တတိယနေ့ဆိုတော့19နှစ်ရှိပြီပေါ့19 20ရဲ့ရောက်ဆိုတော့18နှစ်ကျော်လို့မှကိုဘွားကိုယက်တည်နိုင်အောင်မလုပ်နိုင်မိဘလုံးစားထိုင်စားနေမင်းတန်တွေခဲမျိုးနေနဲ့တူတူပဲကောင်ပြောပြီးဘတ်ဆိုထွက်သွားဒီသမင်းဆက်စားမှလို့လို့နော်မစားဘူးလို့လို့စိတ်ထဲမှာလည်းဆို့တက်သွားအားဖြင့်ငါတော်ထမင်းမကြွေးကျင်တော့ဘူးတနေ။နော်။အဲ့ဒီမှာအဖေကလှမ်းအောင်ပြောလိုက်တယ်။ဒီချိန်ကျိုးကဘာသွားလို့ရမလဲ။တလောကလုံးဘာလုံးမှမရှိပဲနဲ့။တခွန်းပဲပြန်ပြောသွားတယ်လက်မကြည့်ဘူး။ရှိမှအလုတ်ရှိမှလုတ်တတ်တာယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟောဖေပြောလိုက်တဲ့စကား။နော်။ဟာလေအလုံးရှိအောင်လုံးမယောက်ျားกว่าတယ်ဟာကိုကလေးပဲရှိသေးတာဟိုမကိုကိုကတော့ကလေးပေါ့เนาะတကယ်တော့နိုင်ငံတကာမှာဆို18နှစ်ကကိုချစ်တော်ဘုံကိုယက်တည်ရတော့မှာကိုကိုလှုပ်ဆောင်ကိုစားရမှာကိုဘုံကကိုတီဆောက်ရမှာအဲဟိုကနိုင်ငံသားမှာဆိုအိမ်ကိုခွဲပေးတာကိုအိမ်နဲ့ကိုနေတော့ကိုစည်းကိုရှာမိဘမကြွေးတော့အဲ့တော့ဒါတွေကိုနားမလဲဘူးကလေးတွေပဲတွေးဘိုးတော်ငါမကြွေးကျင်တော့ဘူးကြွေးမစားဘူးပါဖယ်သွားမှာဘုန်းကြီးကျောင်းသွားစားနော်စဉ်းစားတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုဒါပေမဲ့ဇက်ခနဲ့ဥစဉ်စိတ်လိုက်မှန်ပါမလုပ်သေးပဲနဲ့ပေကြီးဆက်သုပ်စာကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့မှမင်္ဂလာတိုက်တက်သွားတယ်ဒါမို့ဒီမင်္ဂလာတိုက်လို့ဥစဉ်ကျောင်းတွေကိုအမိမဲ့တာအကျောင်းမဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်တော်အပြင်၎င်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်၎င်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီမင်္ဂလာတိုက်ဒီကိုယ့်ကိုကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတိုက်ဒါကျေးဇူးပြုတဲ့အနေနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုဒီတော့တက်သွားပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ငါအခုအိမ်ကထွက်သွားရင်ဘိုးတော်ငါမကြွေးချင်ငါအိမ်ကထွက်အိမ်ကထွက်သွားရင်ဒါမှန်သလားငါဖေကငါ့ကိုဘာအတွက်ပြောတာလဲအဖေကိုယ့်ကိုသိချစ်တယ်ဆိုတာသိဒါမုန်းလို့ပြောတဲ့စကားတော့မဟုတ်ဘူးသုံးရက်ကြာပါတယ်ဦးဇင်းသုံးရက်ပေကြီးစသုပ်လည်းအလုံးရသွားတာအိမ်မှာရသွားတာစိတ်ကူးမပေါက်တိုင်းပေကြီးကျက်တရားထိုင်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာစားအိမ်ပြောင်းနော်ရိတ်သာကျွေးတဲ့ဟာစားဆိုတော့ဘုန်းကြီးကမလုပ်ဘူးပြီးတော့အိမ်မပြောင်းရင်လို့အိမ်နေဆရာတော်နဲ့လည်းခင်နေတော့အေးစေးအဖြေထုတ်နေတာငါတွန်းရင်လည်းငါအမေကသွေးတိုးယောဂရှိနေအဲ့တော့ငါကြောင့်သွေးတက်သွားတယ်ဆိုတော့တခါမိဘကိုအပြစ်လို့ရရောက်အောင်မေးမောင်းထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းမနေနဲ့တွားလို့တော့မောင်းထုတ်တာမဟုတ်ဆိုတော့မှစဉ်းစားတယ်နောက်ဆုံးစကားလေးတတိယအလုတ်ရှိမှလုတ်တတ်တာယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလေအလုတ်ရှိအောင်လုတ်တတ်မှယောက်ျားအိမ်မှာဘာလို့အနေနဲ့ဟုတ်တယ်အိမ်မှာဆန်လည်းမရှိတော့သီလည်းမရှိတော့ရိတ်ခါပြတ်တော့မယ်အဖေမြင်နေတယ်အဲ့တော့ကိုကသားအကြီးဆုံးသားကြီးဩရတငါ့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေအဖြေထုတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်။ငါအလုပ်လုပ်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ပြီ။လိုင်ရလိုက်ရလုံနေဖို့ဖြစ်ဘူး။နိုင်ငံကြီးကယ်ဖို့တဲ့ကိုမိသားစုကဘိုင်းဘိုင်းလဲတော့နော်ကိုဝမ်းစာတူတူပုံတော့မယ်။အဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်မှရှိတဲ့အလုပ်ပေါ်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကကိုပဲအဖြေရှားတယ်။အဖြေရှားလို့တွေ့တော့ပြန်နေအမေနဲ့အဖေကိုကြောတယ်။ကြောပြီဒီနေ့ကစပြီကျွန်တော်အဖေပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိနဲ့ကြိုးစားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူမှအလုံးမရှိတဲ့အချိန်မှာဘသူတွေအလုံးရှိနိုင်တယ်လဲစဉ်းစားတော့အလုံးမရှိရင်ငတ်သိမ်းမဲ့လူတွေကမလုံလို့ကိုမရဘူးအဲ့လူလူတွေနဲ့တွားပေါင်းအဲ့လူတွေစီတွားပြီးအလုံးတောင်းတော့ပါလားဟဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေပြောကျင်တဲ့အချက်ကတခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုတိဆောက်တတ်အောင်ဒါခမဲတော်ကြီးကလမ်းကြောင်းပေးလိုက်တာသင်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှအဲ့ဒီနေရာစပြီးဒီနေ့ဦးဇင်းကိုကိုကိုအားအားမထားဘူးနော် အလုတ်တစ်ခုလုံနေနိုင်အောင်လုတ်ဖြစ်အောင်အမြဲကြိုးစားအဲ့တော့ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းတစ်ခုမဟုတ်တူးတဲ့နေရာမှာဒီနေ့အသိဉာဏ်ပညာဘဟုသုတတစ်ခုကိုတော့ရနေရမယ်အကြောင်းမဲ့အချိန်ကိုမခံမခံနိုင်သဘောပါလားအဲ့တော့အခုဒီလောကကြိုးဆောင်တဲ့အလုတ်တွေလုတ်လာတော့မှအိုးကိုမှစွန်းအားတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်အိုးငငယ်တုန်းကငါဒီလိုလုတ်ခဲ့ရင်ဒီအချိန်မှာငါဒါလေးလိုက်လေးလံနေစရာမလိုဘူးတင်စရာမလိုတော့ငါအလုံးအကျိုးဆောင်လိုက်ရုံပဲအခုမှငါရှာနေရတယ်ခုမှငါသင်နေရတယ်ခုမှငါလုံနေရတယ်ဆိုတော့ခုကိုမှနောက်ကျနေတယ်အချိန်ကြီးကသဘောပါလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလားအဲ့တော့ကိုကိုကိုတိဆောက်တတ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအားလုံးဟာအရေးကြီးပါတယ်နော်ကိုကိုကိုတိုးတက်အောင်ကြီးပွားအောင်အောင်မြင်အောင်ထူးချွန်အောင်ထက်မြက်အောင်နော်ဦးသိန်းကိုနာမည်ကခေါ်ထားတာကကိုကိုလေးတဲ့လေးလုံးလို့တဲ့အတွက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်အထက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်တခါလေခံယူချက်နဲ့ကြိုးစားတယ်ရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ရှင်ရာဟုလာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးလိုက်တာခုနှစ်နှစ်သားကောင်းလိုက်တာဦးစင်းတို့ဒါအရွယ်ရောက်ပြီးမှခမဲတော်ကြီးပြောတာအရွယ်မရောက်ခင်ကသင်ထားတဲ့ခုနှစ်နှစ်သားရှင်ရာဟုလာလေးကအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကရင်သူ့ကိုယ်သူကာယကံမှုဝစီကံမှုချစ်သားကာယကံလုံးမဲ့ဆိုလဲစဉ်းစားဦးဒီကာယကံကြောင့်ကိုအကျိုးရှိရလားအများအကျိုးရှိရလားကိုအကျိုးပြပြမလားသူများအကျိုးပြပြမလားကိုဆင်းရဲမလားသူဆင်းရဲမလားမကြည့်ကြည့်ပြီးမှအကျိုးရှိတဲ့လှုပ်လှုပ်ကဲတူတူပဲပြောကြစို့သဘောပါတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ရှင်ရဟုလာတိဆောက်သွားခဲ့တာသူ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးသိတ်ကောင်းတဲ့အဆုံးမှာပေါ့အဲ့တော့မှန်ပါလို့ဖို့ကြည်တာလဲဆိုကိုကိုကိုဆင်ကျင်မှုဘာလို့ဖို့လို့ကိုကိုကိုဆင်ကျင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နေတိုင်းမှန်ကြည့်သလိုကိုကိုကိုနေတိုင်းဘာလို့ရမလဲဆင်ကျင်ရမယ်နေတိုင်းဆိုတာသိတ်ကြည့်တော့ကျဲလွန်းတယ်အချိန်တိုင်းဆင်ကျင်နေရရှင်းလားတကယ်လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကကိုကိုကိုအချိန်တိုင်းကိုမှန်ကြည့်သလိုကြည့်နေရမှာအရေးတကြီးကြီးနာဒီချင်းခုချိန်ကုန်နေပြီဘ ഹു သုတရရတလားတမာရီတိုးတက်တလားသီလတိုးတက်တလားပညာတိုးတက်တလားငါဘာအကျိုးဆောင်နိုင်လဲခုပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးဆောင်နိုင်လားငါအကျိုးငါဆောင်နိုင်ရလားစက္ကန့်နေမိနစ်တွေကုန်ဆုံးနေပြီဘာမှမရလိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုဘွားတက်တက်ကိုကိုကိုဖြည့်ဆည်းနေတာ ਨੇ ဒူဒူပဲရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကဲကောင်းပြီအဲ့တော့မှအတ္တတမပဏိတိတိဒါသာမရှိခုနပုဗ္ဗေစာကတ္တဗုံညတာဆိုတော့ရှေ့ကကောင်းမှုကံတွေရှိရင်ရောအတုံးကြမလားမကြဘူးပရိဓုပဒေသဝါသာဆိုတော့အရကောင်းကြီးရောက်နေရင်ရောအတုံးကြအောင်မလားမကြဘူးဗျဒီနေ့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပြောရင်လည်းဦးဇင်းရတဲ့နိုင်ငံကြီးလည်းသိချစ်တော့နိုင်ငံကြီးကတရားဟောတိုင်းပါပါနေတာအဲ့ဒီနိုင်ငံလည်းအားမလို့အားမရဖြစ်နေတာဒါပဲဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတ္တတမပဏိတိမလောက်ကြတဲ့အတွက်အဖက်ဖက်ကပျက်စီးယိုရင်းသွားတယ်ဇာတိတမန်တိုင်းပြိုလဲသွားခဲ့ဇာတိမှန်နိုင်ပြိုလဲပြီဆိုမှတော့လူဘဝပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးတာ ਨੇ အတူတူပဲအမျိုးပြက်တာနိုင်ငံပြက်တာ ਨੇ အတူတူပဲအခုတိုင်းပြက်ပြည်ပြက်ကြီးတဲ့မှာငါတို့နေနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ကိုစီကိုစီအတ္တသမပတိတိသပျောက်သွားလို့ရှင်းမလားရေးလိုက်ငားလိုက်အမျိုးအများမိုးကားရေတော့သူများခိုးခိုးกว่าသူများလိန်လိန်กว่าသူများကြီးနိုင်ငံချင်းလို့လုတ်กว่าဟမ်လက်ပေးလက်ယူမှုတွေနော်မတမာမှုတွေလီစဲမှုတွေအောက်တန်းချမှုတွေအောက်တန်းချတဲ့စိတ်တည်းကြီးမွေးမြူထားကြတဲ့အတွက်အဖက်ဖက်ကဆုတ်ယုတ်ပြက်ပြားသွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာအဲ့တော့ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကတက်ကြီးတစ်ခုလုံးအပြက်ဖက်ကိုဥတီလာတာဘာဖြစ်လို့လဲအေးကိုကိုကိုကောင်းစွာတိဆောက်နိုင်ခြင်းမရှိလို့ကိုစီကိုစီကိုကိုကိုကောင်းစွာမတိဆောက်ဘဲမကောင်းသောစိတ်ကလွန်မိုးနေတဲ့အတွက်ဟောဒီမှာခင်ဗျားတို့ဒီစိတ်ကလေးတစ်ချက်အပြောင်းယုံပဲလူတိုင်းမှာစိတ်ရှိတာပဲဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ဒီအောက်တန်းကြပါလားယုံညံ့ပါလားเนาะဆုတ်ယုတ်ပါလားသိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့တပ္ပုရိတုပနေတရားဆိုတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းလိုအပ်မလိုอ่ะအခုခင်ဗျားတို့မိကောင်းဆွေကောင်းနေဆရာကောင်းသမားကောင်းနေဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာဘုရားကြီးသားတော်များကြီးအဆုံးမမရဘူးလားရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့ပဲလိုတော့ဂျေနတ်တယ်เนาะကောင်းပြီအဲ့တော့ခုနကအပိုင်းကနော်အခြေခံအားဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့တွေသိရှိပြီးတော့တည်ဆောက်ရမယ်အပိုင်းအခုပိုင်းကတော့ဥစဉ်တို့တွေတန်တရာလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးကိုကိုကိုတည်ဆောက်မယ်အပိုင်းကိုနည်းနည်းထည့်ပြောကြအောင်စုနော်ဟိုဘက်ပိုင်းကတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ကိုယ့်အကူညံရှိသလောက်ချဲ့ထွင်ပြီးတော့နော်နှလုံးသွင်းတော့ကြိုးစားတော့အားထုတ်တော့လောကီရေးမှာဒီလောက်ဆိုပြည့်စုံပါပြီနော်အဲ့တော့လောကုတ္တရာရေးမှပြောကြစို့ဆိုတော့အခုအစင်းတို့တို့တို့တော်ကောင်းတို့တို့တွေမှာရှိနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါးခန္ဓာ၅ပါးမကြဘူးလားကြားပါ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးကိုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ5ပါးပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပလားသိပါပါအေးတကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့အဲ့ဒီယုတ်နံကိုယုတ်နံပါပဲလို့ခင်ဗျားတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပလားသိပါပါမသိသေးဘူးတခုဖြေတဲ့အဖြေကအမှန်ပဲသိရင်ခင်ဗျားတို့အရိယာသောတာပန်ဖြစ်ပြီအောက်ထက်ဆုံးရှင်းလားယုတ်တရားဉာဏ်ဏတရားကိုဉာဏ်နဲ့เนาะပိုင်းပိုင်းခြားခြားတစ်ချိန်လောက်သိထားဘူးတဲ့ဆိုရင်ကိုခင်ဗျားတို့သုလသောတာပန်အဲ့ဒီသုလသောတာပန်စိတ်ကိုပွားများနေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝမှာအပေတကားပိတ်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေရှိမရှိ
2: ရှိပါ
1: ကောင်းပြီအခုလူဖြစ်လာတဲ့အခိုက်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့ခုကအစောပိုင်းကပြောခဲ့တာကလူဖြစ်ကြိုးနှက်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်ဖို့အခုပြောမဲ့အပိုင်းကသာသနာနဲ့တွေ့ကြိုးနှက်ဖို့ပါလေပါလေတို့လောကမှာပြောပြောနေတဲ့စကားရှိတယ်လူချင်းတူပေမဲ့အသက်ရှူချင်းမတူဘူးဆိုတာအခုပြောတော့မှာခုနကလောကရေးရလောကမှာအောင်အောင်မြင်မြင်ကိုယ့်ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ခုနကလောကီရေးကိုပြောတာဒီတဲ့ချက်ပြီးပြောစရာလေးအများကြီးရှိသေးတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ညာရှိရင်ရှိသေးလောက်သိလာပါလိမ့်မယ်မြင်လာပါလိမ့်မယ်နော်ချက်ပြောမယ်ဆိုအများကြီးကြံသေးတယ်အခုလောကုတ္တရာရေးမှာဥစဉ်တနေ့ကဝိပဿနာအလုတ်စင်တွေတင်ရင်းနဲ့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဥစဉ်တို့သရောကောင်းတို့အတွက်တကယ်အဓိကပန်းတိုင်ဟာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဥစဉ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆွတ်လက်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မနည်းရောမပြောဘူးလားအရင်တစ်ပတ်ကလည်းပြောတယ်နော်ပြောခဲ့တော့အခုသရောကောင်းတို့တွေဟာဒီနိဗ္ဗာန်ရဖို့အခွင့်အလမ်းရှိမရှိ
2: ရှိ
1: နေတယ်အခွင့်အလမ်းတွေပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝခင်ဗျားတို့မှာပုပ္ပေစကတ္တပုံညတာရှေးကောင်းမှုကံပြည့်စုံနေရှေးကောင်းမှုကံပြည့်စုံတဲ့အတွက်သာသနာနဲ့တွေ့တယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့တယ်လူဖြစ်လဲရတယ်အသိဉာဏ်လဲရှိတယ်ပြည့်စုံနေပြီခုတရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အားထုတ်နိုင်လောက်တဲ့ကျမ်းမာကြီးရောရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းဘိုင်းမလဲသေးဘူးဟမ်ဘိုင်းဘိုင်းမလဲသေးဘူးတငယ်မပြန်သေးဘူးအသိဉာဏ်မချိုးရင်သေးဘူးရသေးတယ်သဘောပါလားဒီတော့ဒီသိသိသိလိုက်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေအချင်းချင်းကြားဘူးနားဘူးမှတ်သားဘူးနေပါရဲ့သားနဲ့ကိုပိုင်ပညာဖြစ်အောင်အာမထုတ်သေးတာကိုကိုကိုတီဆောင်နေတာလားဖြက်စီးနေတာဟိုကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားနဲ့ပြောရင်သေစင်းစိုးသေဖို့စောင့်နေဟမ်အိုခြင်းစိုးနာခြင်းစိုးသိခြင်းစိုးဆိုရယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားဆရာတော်ကြီးကကရုဏာကြီးစွာနဲ့ပြောခဲ့တာနော်ကရုဏာကြီးစွာနဲ့ကဲတော့ယုံနာတာပိုင်းခြားမသိသေးပဲသိရင်သိခြင်းစိုးတကယ်သိခြင်းစိုးဟမ်အတ္တတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေနဲ့သိရမှာမြတ်သောသိခြင်းလားယုတ်သောသိခြင်းလ
2: ား
1: ယုတ်သောသိခြင်းမြတ်အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့မှာယုံနာငလေးပိုင်းခြားသိလိုက်တာနဲ့ကိုအနည်းဆုံးတစ်ဘဝနှစ်ဘဝအပေတကားပိတ်နိုင်လောက်အောင်သိစွမ်းပကရှိနိုင်တဲ့ဒီအတိတရားတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကို့အတွက်ကို့ပွားများတိုက်တဲ့တရားကိုကို့ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပွားများပြီးနေရမယ်လို့ကို့ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်ဟုတ်လားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းကြည့်တမ်းရုပ်ဆိုတာဘယ်သဘောရှိတယ်ဟောက်ပြန်တဲ့သဘောအဲအရင်တစ်ပတ်ကလည်းသင်တန်းအရာပြောနေပြီနော်နော်ဓမ္မဒေသနာအစဉ်ရရုပ်သည်ဖောက်ပြန်တယ်ဓာလေးပါဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားတွေနဲ့စုထားတယ်ရုပ်ကိုထောက်ပံ့တာကံစိတ်ဥရုအာဟာရလို့ဆိုတယ်ကံမှလည်းကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမရှိဘူးလားဒါလည်းဆန့်ကျင်ဘက်ပဲခင်ဗျားကုသိုလ်အကုသိုလ်ရတဲ့အလူအရက်ခင်ဗျားတို့အချိုးပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်အစဉ်ပြေးလိုက်ခဏအစဉ်မပြေးလိုက်အခုချိန်နေလို့ကောင်းလိုက်ခဏနေလို့မကောင်းလိုက်မျိုးစုံမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအေးဒါကံချိုးပေးနေတာခင်ဗျားတို့အခုမြင်နေရတာကအခုမြင်ကွင်းကောင်းလိုက်ခဏနေမြင်ကွင်းမကောင်းလိုက်ခုအိဋ္ဌာယုံဖြစ်လိုက်ခဏနေအိဋ္ဌာယုံဖြစ်လိုက်ဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအလို့ရဲ့အချိုးပေးနေတဲ့အတွက်ဒီအလို့ရဲ့အချိုးပေးနေတာကခင်ဗျားတို့ဘဝတဘာဝနေရမှာကောင်းတစ်ခါဆိုးတက်လည်းပဲအဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့လောကတန်တရားတွေခင်ဗျားတို့လင်းနေတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးရှင်းလားဒီတော့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောကံကြောင့်လည်းဖောက်ပြန်ပျက်စီးတယ်စိတ်ကြောင့်ခုခင်ဗျားတို့စိတ်တည်းလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးမနေဘူးလားနေ
2: ပါဘူ
1: းအခုပဲယူရွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှ အခုပဲဟိုလူအေးမြဲလေးမြေဆောင်တို့ဒီလူအေးမြဲဆောင်တို့နဲ့ဟိုလူလက်ညှိုးတို့ဒီလူတို့လက်ညှိုးတို့နဲ့လွဲသွားပြန်ရောအခုတစ်ခါလုံးတော့မယ်ဆိုပြီးဖြစ်ပြန်ရော နော်အခုကောင်းလိုက်ခဏနေဆိုးလိုက်မဖြစ်ဘူးလား
2: ဖြစ်ပါတ
1: ယ်စိတ်ကလည်းဖောက်ပြန်နေတာဥရုဝရောအာဟာရရောအဲ့တော့ဖောက်ပြန်စရာအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်သူဘာဖြစ်နေလဲဖောက်ပြန်အဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားတွေစုဝေးနေလို့ဖောက်ပြန်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတာဟာယောက်ျားတွေလားမိမလား ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လား ဘာတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ရဘာလဲ
2: ဖောက်ပြန်တဲ့သဘော
1: ဖောက်ပြန်တဲ့တရားတစ်ခုဒါတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပြောလို့မရတာကိုညံနဲ့တခါတည်းပိုင်းချနိုင်အောင်ကြိုးစားဘာနဲ့ပိုင်းချညံနဲ့ပိုင်းချနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေအာနာပါနလေးလှုပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လှုပ်ပြီးပြီးကိုယ့်အတွက်တမာတိနော်နေ့စဉ်တမာရီပွားများသလားဝိပဿနာပညာပွားများသလားကိုကိုအမြဲစစ်ဆေးနေရအဲ့တော့ယုံနာနေငါတို့ကြားဘူးထားပြီကိုပိုင်ပညာမှဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ငါတို့တွေဒီဘဝလုံလောက်တဲ့တိဆောက်မှုမလုံနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုအတ္တသမပဏိတိကိုကိုကိုတကယ်ကောင်းစွာတိဆောက်ခြင်းရင်ယုံနာကိုပိုင်းခြားသိအောင်ကြိုးစားဘာလို့မလဲအဲ့တော့ယုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာယုတ်သည်နော်တကယ်ပြောရင်ဟောဒီလုံးရတန်တန်ပုံဟာနမိတ်တကယ်တော့မျက်စိမိတ်ပြီးထိုင်ဆိုတာဒုတရောင်ပေါင်ခလက်ခြေသလုံးကောင်းဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသွင်တန်တန်ဒီဟာယုတ်မဟုတ်ဘူးဟွာတန်တန်တကယ်သိရမယ့်ယုတ်ကဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောတရားတက်တက်ကိုသာသိရပါဗါတယ်ဗါတယ်အဲဒီလိုပြောတော့လက်မောင်းကြည့်လဲဖောက်ပြန်နေတယ်ရင်ပတ်ကြည့်လဲဖြောက်ဖောက်ပြန်နေတယ်ခေါင်းကြည့်လဲဖောက်ပြန်နေတယ်ခါးကြည့်လဲဖောက်ပြန်နေတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းကပြပြဒါဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောပဲလို့ညံနဲ့ပိုင်းခြားနိုင်မှဒါရုပ်ကိုသိတယ်လို့ပြောလို့ရရှင်းသလားဟုတ်ပရိစိတ်လို့သိတာကစာကျက်နေတာစာကျင်တာကနံစာနေတာကရုပ်သွားကျင်တာကနံသွားနေတာကရုပ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်နံနဲ့ရုပ်ဒါစာကျက်နေတယ်ပရိစိတ်နေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟောဘက်ကညံအမြင်ထိုးပေါက်ဖို့အတွက်တမာရီတည်ဖို့အတွက်ဘာဝနာနော်တမထဘာဝနာပွားများနေတာယုတ်ဖဲနာမဲယုတ်နာမဲယုတ်နာမဲယုတ်နာမဲယုတ်နာမဲနဲ့ဒီဘက်ကအသိဉာဏ်ပညာအာစေနကံကောင်းလာအောင်တခါတည်းဒီပေါ်မှာခင်တွယ်မှုတာယာမှုတက်မဲ့မှုတွယ်တာမှုတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းလွတ်ကင်းလာအောင်လို့အချိန်ဖန်များစွာယုတ်နာမဲယုတ်နာမဲယုတ်နာမဲယုတ်နာမဲယုတ်နာမဲနဲ့ကိုစိတ်ကိုခါတည်းထုံမွန်းထားတယ်ဘာဝနာနဲ့ထုံမွန်းထားပြီးတကလားတကယ်တော့ဉာဏ်နဲ့ထိုးသွင်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်ခြင်းတက်တက်ပဲဟုတ်ကဲ့လားဒုတိယအောင်ပေါင်ခလက်ချူတို့ကောင်းဆိုတာမရှိဘူးယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးတကယ်ရှိတယ်ဖောက်ပြန်မှုတသက်ပဲဟုတ်ပလားအဲ့တော့နံပိုင်းဆိုတော့နံမှာကျတော့ဒီဖောက်ပြန်တာကိုသိနေတာနံဖောက်ပြန်တာကိုသိနေတာပါလေအေးဒီယုံနာတရားဒီတိုင်းလေးဟောရင်ဒီတိုင်းဒီလိုလေးဟောရုံပဲဖောက်ပြန်နေတာသိနေတာပါလေနံဒီခါပေါင်ကနာပြတယ်ခါကနာပြတယ်နာတယ်လို့သိတာဘယ်သူလို့နံနာတာကယုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ယုတ်နာနေတာကိုစိတ်မရှိဘဲနဲ့သိမလားနာမရှိပဲသိမလားမ
2: သိပါဘူး
1: အဲ့တော့ခံစားပြီးသိတယ်မှတ်သားပြီးသိတယ်ပြုပြင်ပြီးသိတယ်နော်သိကြံရင်ကြံရင်နဲ့သိဆိုတော့ဒီအသည့်တရားလေးတွေဟာသိနေတာဟာနံပဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်တာကယုတ်သိနေတာကဖောက်ပြန်တာကသိနေတာကဟောအော်ဒါသိနေတာဟာနံတရားပဲသိနေတာနံတရားပဲဘယ်နှားကသိတာလဲဘယ်ဟာသိတာလဲလုံးမနေနဲ့ရှင်းလားဘာလို့ဆိုတော့တချို့ကညံမမီပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာရယဝတ္ထုလို့ပြောထားတယ်ဟာရယဝတ္ထုလို့ပြောထားတော့အဲ့ဒီဟာရယဝတ္ထုဆိုတာနှလုံးအိမ်ကသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုသိပ္ပံပညာရညံအုံနောက်ထဲကနောက်ကနံကြောလေးတကြောကသိတာဆိုတော့အုံနောက်ကသိတယ်ညင်းလို့ညင်းနောက်ခေါင်းကသိတာပြောလို့ပြောယင်ဘက်ကသိတာပြောလို့ပြောတော်သူဘာပြောပြောသိတာဟာသိတာပဲဟုတ်ဘူးလားဘယ်နှားသိတယ်လို့လိုက်ရှာရလို့သိလားသိတယ်ဆိုမှတော့သိတယ်ပေါ့နဲဒီစိတ်ကတကိုလုံးကိုပြတ်နေတာပဲဗျဒွါရ6ပေါက်လုံးမှာစိတ်မပေါ်နိုင်တဲ့နေရာမရှိဘူးကျင်ရကလားအဲ့တော့အဲ့တော့သိနေတဲ့အသိကလေးကိုတို့ကအခုယုံ nant ကလေးမှာဒါဥစဉ်တော့ချုံဟောတာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘက်မှာဟောနေတဲ့ဝိပဿနာအလုတ်စင်သမသနာဉာဏ်ကရုပ်ဖက်ရှိသေးလို့အဲ့တော့နာန်ကိုအကျယ်မချဲ့ရသေးတဲ့အတွက်အကျယ်မချဲ့ဘူးကျင်းချင်းလေးသိမယ်ဖောက်ပြန်နေတာကသိနေတာကဖောက်ပြန်နေတာကသိနေတာကဒီလိုလေးသိနေတော့ညံထဲမှာပိုင်းခြားလိုက်ရင်တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့ယုတ်တရားနဲ့ဟောဒီယုတ်နံယုတ်နံယုတ်နံပဲယုတ်နံပဲယုတ်နံပဲယုတ်နံပဲနဲ့ညံကပိုင်းခြားရင်လေ အဲ့လိုအသိဉာဏ်ရတာတကယ်ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိလိုက်ရင်သောတာပန်ဆိုတာအဲ့ယုံနံသိတာနဲ့လည်းဖြစ်သွားတယ်ရှင်းလား ဉာဏ်တစ်ချက်ထိုးအဖောက်ပဲဉာဏ်တစ်ချက်အသိဉာဏ်လေးဒါမို့လို့ခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်အသိနဲ့ပြန်ပြောအဲ့ဒီအသိကလေးကပ်ရင်သောတာပန်ဆိုတာဘာမှမခက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တွေမှာအာဟိုပြတဲ့နီလန်းတွေကလည်းမျိုးစုံပြထားတော့ဟာဘယ်ညာပြီးမှဘယ်ညာဘယ်ညာပြီးမှဘယ်ညာဘလို့လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းတရားနာကြရင်နဲ့တရားနာရင်သောတာပန်တည်သွားတယ်လို့မကြဘူးလား။ဂါထာတစ်ပုဒ်နာရင်နဲ့သောတာပန်တည်သွားတယ်လို့မကြဘူးလား။အေးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးနော်ယေရမဟိတုပ္ပတ်ဘုရားတရားအလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေပဲဒါလေးသိလိုက်တာနဲ့ဖြတ်ဆိုညံတဲ့ဟာဒါပဲပုံကူမရှိဘူးတတ္တဝါမရှိဘူးသူမရှိဘူးငါမရှိဘူးအကျောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဓမ္မသက်သက်ဖြစ်ပြီးဓမ္မသက်သက်ပြည့်နေတာပဲလို့ညံကထိုးတွင်ချလိုက်တာသောတာပန်ဒီပါတထိုင်နေရှင်းလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီထိုးထွင်းဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့စီကိုရောက်ဖို့ဆိုတာကဒီနောက်ကကိုရှိမှလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကိလေသာပါနေမှညံကဖောက်နိုင်တယ်အခုခင်ဗျားတို့ယုံနံနေအချိန်ချင်းကြားနာနေရပြီမဲ့တပိတော့ရောကြတော့ဘာလို့သောတာပန်မတည်တာတော့ဆိုတော့ဒီမှာအတ္တမာနဒိဋ္ဌိတွေကရှေ့မှာလွမ်းခြုံတာငါတရားနာနေတယ်ငါတရားအထုတ်နေတယ်ငါမြင်နေတာငါသိနေတာဟောဘယ်သူကဝင်နေလဲဒိဋ္ဌိကဝင်နေဘယ်သူကဝင်နေလဲဒိဋ္ဌိကဝင်နေတာအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးများသမာဓိဒီတိုင်းဟုတ်ပြီငါတော့တော့ဟုတ်ပြီဟောမာနသောပါလားအဒီလိုဆိုတော့တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတော့ကိလေသာရှေ့ကလွမ်းချုံထားလို့ဆိုတော့ဒီကိလေသာဆိုတာအလိုလိုပါသွားမှာမဟုတ်အဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပေးခဲ့တဲ့ဥပမာတွေလိုပဲနော်မြစ်ထဲကမျောလာတဲ့ထင်းတုံးအဆိုကြီးရေတပန်းတုံးအဆိုကြီးကိုကမ်းပေါ်တင်တင်ပြီးပြီးချင်းမီးရှို့မရဘူးအဲ့တော့မီးလောင်ခြင်းမလိုအောင်ချောင်းလန်းအောင်မချောင်းလို့အောင်ခုကင်းကမဲတို့ကိလေသာတွေစိုးစွနေတဲ့စိုးစွနေတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ဒီဖောက်ထွင်းနိုင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့မဖောက်ထွင်းနိုင်ရခေါင်းလာလို့မကြည်မနှံ့ညူစုမှုနော်စိတ်ဓာတ်ကြမှုတွေဖြစ်လာရင်ရှေ့ရောက်ပါအောင်မလားမရ
2: ပါဘူး
1: အောင်မြင်ပါအောင်မလားအ
2: ော
1: င်မြင်ပါဒါပြင်အဲ့ဒီမရရခေါင်းလာလို့ဆုတ်ယုတ်တဲ့စိတ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဝင်လာရင်ငါသည်အောက်တန်းကြတဲ့လူဖြစ်တော့မှာပဲလို့သာတတိထားဟုတ်လားမရသေးဘူးဆိုတာမရထိုက်သေးတဲ့အကြောင်းတရားရှိနေလို့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတတိပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိပဿနာအလုတ်တာလုတ်ပါတယ်မနဲ့အာထုတ်ညံ့နေရမယ်ညံ့နေအာထုတ
2: ်
1: မနဲ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာကြာမခိုစီနဲ့ဒါလေးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လေးကြံသေးတယ်ဘာလဲဘာလဲကိလေသာ
2: ကြာ
1: မခိုဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အချိန်ချင်းအားထုတ်နေကြတာဘာလို့မရလဲကိလေသာဒါပဲပေါ့ဗျာအပြည့်ရှင်းနေတာကိုဘာလို့ပြဿနာတက်နေတာတို့သဘောပါရဲ့လားဒီကိလေသာကိုငါတို့ကြာထိုးနေသေးလို့မရတာအဲ့တော့ကိလေသာကြာမထိုးအောင်ဒီဘက်ကအာစိန်ကံကောင်းအောင်တခါတည်းတမာတိဆိုတာတမာတိများများပွားများများပွားနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာတခြားမဟုတ်အဲ့ဒီတမာတိကိုပွားများနေမှဒီယုတ်တရားနန္တရားယုတ်တရားနန္တရားချိန်ဖန်များစွာရှိတော့အော်ဒါယုတ်သဘောပဲနန္သဘောပဲယုတ်သဘောပဲနန္သဘောနဲ့ညာကစူးဆိုင်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာထိုးထွင်းသိလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီဘက်ကိလေသာပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကမဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ဒီဘိကိလေသာပါလာလို့ညံထက်လာရင်ညံကြည်လင်ခြင်းနော်ညံကတမာရီနဲ့ပညာနဲ့တွဲတက်လာရင်ညံကြည်လာတယ်ညံကြည်လာရင်ဒီကောင်ဝင်ဝင်နှောက်ရက်တယ်ဟာငါတော့တော်ဟုတ်ပြီငါတော့တော်နေရကြတယ်ငါတော့ဟုတ်တော့မှာပဲဟင်တိုင်းဆိုငါတော့ပြီးတော့မှာဘယ်ကောင်ဝင်သွားဒိဋ္ဌိကိလေသာဝင်သွားပြီတဏမာနဒိဋ္ဌိဝင်သွားတဲ့အတွက်ကိလေသာဘာဖြစ်သွားကြာခိုးသွားရှင်းလားရှင
2: ်
1: းပါ तू อ่ะသင်္ခါရုပ္ပိခာဉဏ်ဂုတ္တဝဉဏ်ဆိုတာသင်္ခါရုပ္ပိခာဆိုတာသင်္ခါရတရားယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားအလုံးကိုဥပ္ပိခာပြုလိုက်ပြီဥပ္ပိခာဆိုတာတဒန်းနဲ့ သူ့ကြောင့်တုံလို့ခြင်းရှိတော့သူ့ဘောမှာตายရခြင်းမตายရခြင်းမရှိတော့တာဒါဥပိ္ပခခေါ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကအနတ္တလက္ခဏဉာဏ်လေးစိုက်တော့မှာဒါပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတ ত্ত্ব ဝါမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမိန်းမမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကိုအတ္တမရှိတဲ့အဆိုင်ခဲမရှိတဲ့လုံးရတဏ္ဏမရှိတဲ့အနတ္တတရားတသက်ပဲဒီလိုလေးသိနေတဲ့အချိန်ဒီလိုလေးသိလိုက်ရင်ဟိုဘက်နိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှာမဉဏ်ကူးတော့နီးနေအဲ့ဒီကခံကလေးသင်္ခါရဥပ္ပခာဉဏ်သင်္ခါရတရားဥပ္ပခာပြုပြီးပြီ good rule ဉဏ်ဆိုတာဒီသင်္ခါရသင်္ခါရဥပ္ပခာဉဏ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်တာပဲပြန်ပြီးတော့နှလုံးပူးတင်တာပဲအဲ့တော့ဒါလေးနှလုံးသွင်းချလိုက်လို့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်းချလိုက်ရင်ဟိုဘက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့အဲ့ဒီနာလေးကပ်ပြီးမှကို तू ကဝင်ပြီးတော့ထိုးသေးတယ်တဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အကျုပ်တို့ကအခုလောက်တမင်ညကြိုးစားယုံနဲ့ရမလားမရပါဘူးကိလေသာမချောက်သေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိလေသာထူဝင်ထူတော့ကြာလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ရင်ဘယ်သူမရဘူးလို့တော့မဆိုလိုဘူးတဲ့နော်ပင်ပင်ပန်းပန်းအထုတ်ပြီးမှနှင်းနှင်းရမယ်လူလည်းရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးဟုတ်ကလားပင်ပင်အပန်းပန်းအထုတ်ရပေမဲ့မြန်မြန်ရတဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့ကျတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းအထုတ်ရတယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းအထုတ်ရတယ်ဆိုတာကိလေသာထူပြောတာရဲ့အတိတ်ကပုပ္ပိစကတ္တဘုံညတာနဲ့မပြည့်စုံတော့အာကုသို့များခဲ့တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကနှိပ်စက်တယ်ပင်ပန်းတယ်နွမ်းပါတယ်သူများထိုင်တယ်လို့ကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူးကြာကြာထိုင်ပြန်တော့ပင်ပန်းလာတယ်ဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒါအတိတ်ကညာသို့သောအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒီကိလေသာကိုထိုးဖောက်နိုင်ရင်ထိုးဖောက်နိုင်တယ်လို့မြန်တယ်ဒီနဲ့ကလားတချို့ကချမ်းချမ်းသာသာအားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြာကြာမှရတယ်ချမ်းချမ်းသာသာအားထုတ်တော့ဒီချမ်းသာမှုနောက်မှာတရားထိုင်ရင်းနဲ့တခါတည်းပီတိဖြစ်လွယ်တဲ့တမာတိတီလွယ်တယ်တီလွယ်တဲ့အလဲအောင်အဲ့ဒီပုံမှာတခါတည်းမာနတွေဝင်ပြီးတော့ဒီပုံမှာตายာပြီးမွေ့လျော်ပြီးတော့နေလိုက်တာရှိမတက်တော့ဒီလိုကြာတာတွေရောမရှိဘူးလားချမ်းချမ်းသာသာအားထုတ်ရတယ်ကြာတယ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မာမောက္ကလံကြည့်ရင်ကိုဒါပဲရှင်မာမောက္ကလံကြီးကပင်မနဲ့သိပ်ပင်မနဲ့တရားအထုတ်ရတယ်။ငိုင်မီးနေတာရဲ့သူ့မှလေဒီနိဝရဏတွေကို तू တွန်းလှန်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကမြန်မြန်ရသွားတယ်ခုနှစ်ရက်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ယဟန်ဝတ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့ချမ်းချမ်းသာသာ तू ကသိပ်ပင်မမှုဒါပေမဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတခါတည်းပြန်ပြီးကစားနေတာဉာဏ်ကလှဲ့ပြီးကစားနေတော့ဒါဘိဉ္ဉံခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာပဲဒါဆိုရင်ဘာပဲ ਨੇ သုံးသနေတာ ਨੇ ရှိမရောက်14ရက်ကြာပါသဘောပါလားဒီတော့ဦးဇင်းတို့တော်အောင်တို့တွေပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးဗျเนาะပင်ပင်မမအားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နေနေမှရပင်ပင်မမအားထုတ်တယ်မြန်မြန်ရသက်သောသက်သာအားထုတ်တယ်နေနေမှရသက်သောသက်သာအားထုတ်တယ်မြန်မြန်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာမရဘူးဆိုတာပါလားဒါဖြင့်လှုပ်ဖို့သာလိုရင်ကျင်းရသလားအဲ့တော့ဒါမဲ့ဥပုံနေကြတော့တို့ယုံနာဆက်တက်မှာပေါ့နော်ယုတ်တရားအကြောင်းလိပ်ပတ်လဲအောင်ပြောပြီးအန္တရာအေးစေးစေးပေါ့တခုချင်းတခုထိုးဖောက်မိရင်လဲပြီးတာပဲနော်တချို့တရားလောဘကြီးတယ်ဟာဟိုလိုလေးတိုးဟောက်ဒီလိုလေးမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားတခုကောင်းကောင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလို့ခမရတို့ထိုးဖောက်နိုင်ရင်လဲသောတာပန်သက္ကရာကနာကယဟန္တာဖြစ်တာပဲသဘောပါသလားအများကြီးသိဖို့မလိုဘူးအများကြီးသိပြီးဟုံနေတဲ့လူတွေတဘောကြီးဟမ်အရေးကြီးတာကဘာကြားမခိုဖို့ကိလေသာကြားမခိုအောင်ခင်ဗျားတို့အားထုတ်နိုင်ရင်ဒီဘဝမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ယုံသလားယုံရင်အတ္တသမပဏိတိစကိုကိုကိုသာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တိဆောက်တော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခုနလောကီရေးရလဲပြောပြီလောကုတ္တရာလဲရေးရလဲပြောပြီအဲ့ဒီတွေ့တို့တပ္ပုရိတုပနေတရားဆိုတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမလို့ဘူးလားမလို့ပါဘူးအဲ့ဒါနောက်တော့ပါဘာဦးသိသိစသိပင်စဆက်သွားကြတာပေါ့မလို့ပါဘူးဂျင်းရတယ်နော်ကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့နည်းနည်းအဲယုံနာအားလုံးဟာမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားဒါဖြင့်ကိုကိုကိုအထက်တန်းရောက်အောင်ကြိုးစားလို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့ဖြစ်လေရာဘဝမှာဖြစ်သမျှဘဝလေးနဲ့ပဲတင့်တိမ်နေကြမလားအထက်တန်းရောက်အောင်ကြိုးစားမလားအေးဘဝကိုပြီးပြီးရောဘလို့လိုက်ပါနဲ့ဒါမို့ရှိပညာရှိတွေဆုံးမခဲ့တာသိကောင်းတယ်လှုပ်သလိုဖြစ်နေတဲ့ဘဝမှာဖြစ်သလိုမလှုပ်ကြသမ်းပါနဲ့နင်းဒါမှဥစဉ်ကလေးတွေအများသားပြောတယ်အလုပ်လုပ်နေလဲမင်းတို့ဖြစ်သလိုမလှုပ်ကြနဲ့ဥစဉ်ကတော့သူတို့တွေပြောအောင်ပြောတာပေါ့ငါလှတာလည်းကြိုက်ကောင်းတာလည်းကြိုက်တယ်လှလည်းလှမယ်ကောင်းလည်းကောင်းအောင်တော့ပါလားဆိုလိုတာတတ်တတ်ရက်ရက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုလှုပ်ထားတဲ့အခါနောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်စရာမလိုအောင်တော့ပါလား စေတနာအပြည့်နဲ့အာမံအပြည့်နဲ့စူးစမ်းကြစမ်းပြောတာဘယ်အလုံးမှဖြစ်တယ်လို့မလုံးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့အကျင့်ပါသွားရင်ဖြစ်တယ်လို့နဲ့ပဲဘဝနေကုန်ချုပ်သွားမယ်ဒီနေ့ပြီလားမှန
2: ်ပါ
1: ဗျာဒါတပြင်းဒီနေ့ဆက်ပြီးသတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လောကုတ္တရာမှာခမရတို့အတွက်မဉ္ဉံဘုံဉ္ဉံရနိုင်တဲ့အတိတ်တရားတွေရနေပြီသားလို့မှတ်ထားအဲ့ဒီအတိတ်တရားနဲ့ဒီဘဝမှာတကယ်တည်ဆောက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ယုံယုံကြည်ကြည်အားထုတ်ကဲဒါပြင်းသတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ဘုသူကိုဘုသူကြည်မယ
2: ်
1: ကိုကိုကြည်ခန္ဓာဘယ်နှပ
2: ါ
1: အချင်းချင်းအယုတ်တရားနဲ့ယုံနာအလုံးကဖြစ်ပြီးရင
2: ်
1: ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာလာရင်ဒီဘက်လောကဒေါသမောဟမာမာနတွေအတ္တတွေဒိဋ္ဌိတွေလာအောင်မလားသိတာကသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းသိမှတော့နောင်ကျိုးဒုက္ခလာအောင်မလားနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကเอเกโรติสสารเลเจเรไปในไก่มาตาเลยตันเตยาวดต้วงกะลุกเกมาผิดแต่ด้วยมะมีมะเลยอมะป้อสาทอตะดิมะช่อทอซ้วยลงละวริยะละไก่ท้าพี่รอดีบวะดีขันนามะส่นจะกินดีตันตระจุลุถั่วเหมี่ยวไหนยี้ด้วยบวะตะตัตตาลงด้วยอะเยจีซงธรรมผิดแต่ดินี่อัตตะตมะปณีฏิสะโกมะยะอะยะตีส่องไหนจะมาสิลุสันนาปิยเนี่ยแกน่าจะสู้

2019ရဲ့ကိုလာ92ခုမြန်မာပြည်ငုံမြို့မိုးကိုပတ်နာတရားစီရင်တော်ဝင်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးတွင်ကံတမ်းနာဆွေးနွေးဆရာတော်ဦးကောပူကအရှင်သူမြတ်ဟောကြားအပ်တော်ခန္ဓာငြိမ်းရောက်ဒိဋ္ဌိပြုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နှင့်တစ္ဆာ၄ပါးတရားတော်တဏ္ဍာထာဘိကဝေဝိဟရထမာအနာထာလို့ဟောတော်မူပါသည်အဘိဓေကတော့အာကုဇေယဝိပဒနာတရားလက်ပိုင်ထား၍ကြွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာကုရာတရားနဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီဒေသနာတော်အရာဖြင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္ဒိတမိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲသာဝရတရားဒဂမတို့ကိုတဖွာပွားတတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတတိပေးတဲ့အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလည်းကိုယ်စီကိုယ်ကမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထပ်မှနှုတ်ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဩကတရဏတုတ်ကိုဟောရပါမယ်ဩကတရဏတုတ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာဩကဆိုတာဩရဲ့ခရဲ့နှစ်လုံးပါတာပေါ့ဩကတော့စွန်ဖုံဖိဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခကတာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီတော့ဩခာဆိုတဲ့သကလုံးနှလုံးကရွှမ်းဖုံဖိပြီးတော့တတ်တတ်တဲ့အရာဒီအတိတ်ကပေါ်လာတာပေါ့ဒီရွှမ်းဖုံဖိပြီးတော့တတ်တတ်တဲ့အရာဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေဝဲအိုးဝဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကြာကြာကြီးလဲနေတာမဟုတ်လားခွန်ကြီးတို့လက်ပြစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမျက်နှာဝကြဲကြဲသကလုံးကြီးထဲမှာရေတွေထဲလက်နဲ့နှိုက်ပြီးတော့အဝိုင်းပွေလိုက်မယ်ဆိုရင်လေဒီလိုကြလဲနဲ့မနေသေးဘူးလားအဲ့ဒါဝဲပေါ်ဝဲဆဲပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီထဲတရက်တရက်အချောက်ကလေးများထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတရက်အချောက်ကလေးကြလဲနဲ့လဲလိုက်နေမှာပဲအစတော့ကြဲကြဲပါပဲတပြေးနဲ့ဟောအတွင်းပဲကြုံသွားပြီးတော့ဆဲနေတဲ့ဝဲကလည်းအလဲကောင်းခွက်ခွက်ပဲနောက်ဆုံးကျတော့အလဲကောင်းလည်းရောက်ပြီးတော့စုပ်ဆူအောင်မြုပ်သွားတာအပေါ်ကရေတွေကဖိပလိုက်တယ်မဟုတ်လားမြစ်ပြလိုက်တာကောကောတုံးကတော့ခြားခြားပတ်ချက်လှည့်မှုပြီးတယ်ပြည်သူအားရအောင်မှုပြီးပြီးဆိုတော့အလဲကောင်းလဲရောက်သွားရောအပေါ်ကနေဖုံဖိပြီးတော့အောက်ကိုနှဲ့ပြလိုက်တာရေရဲတွေရဲ့တဘောကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတိတိကျကျတဲ့ဥစ္စာတွေကြတော့မြစ်ဒီချောင်းတွေဝဲကြီးတွေလည်းများရောက်သွားပြီဆိုရင်ဝဲကြီးတွေဟိုမြစ်ပြင်ကျကြီးတို့လည်းဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဝဲကြီးတွေကကြီးသေးတာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာစီတွေရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတရားကြားလဲနဲ့မထွက်နိုင်ဘူးမလွယ်ပါဘူးဟိုတခါတလေဝါဖောင်ကြီးတွေများဖောင်ကြီးတစ်ခုလုံးဒီထဲကြားလဲဖြစ်နေတာအိုးအတဲတခုကိုယဉ်တမမနဲ့ကြားလဲနဲ့ဩဒုက္ခပါပဲဖျားနဲ့ပထမတော့ကြဲကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းကြတယ်ဝဲဆိုတော့ဒီပတ်ချလဲကမြင့်မြင့်ကြီးအလဲကောင်းကတုတ်ပြီးတော့ထားတော့ရေကတော့လို့နေတယ်မဟုတ်လားနောက်ဆုံးအလေကောင်းလဲရောက်သွားရောစုပ်စုအောက်ကိုမြုပ်နှိပ်ပြလိုက်တာဘာဖောင်ကြီးတခုလုံးဟိုကြီးအောက်ထက်ရောက်သွားတော့တာအဲ့ဘလို့အာရအောင်ဝှေ့ပတ်လှဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအောက်ကိုနှိပ်မြုပ်မြုပ်ပြီးတော့တတ်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေဟာဝဲပေါဝဲရေဝဲပေါ့နော်ရေဝဲပါဠိလိုတော့ဩခာဟိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်နော်ရေဝဲဝဲနဲ့ဩကနဲ့တွဲရင်ဝဲဩကအဲ့ဒီသဘောတရားလိုတာပဲဘုန်းကြီးတို့ဝဲဩကသဘောတရားလိုတရားများလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဩကလို့ပဲပုံတူကိုကတူတဲ့အနေနဲ့ဒီမှာဟောပါတယ်ဩကဆိုတဲ့သဘောတရားရေဝဲကြီးတွေလိုနေတဲ့သဘောတရားဒီမှာ၄ပါးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောတယ်အဟောတော်ဘသူတွေတို့ဆိုတော့နံပါတ်1ကကာမောကနံပါတ်1ကကာကာမောကဟုတ်တယ်နော်နံပါတ်2ကြတော့ဘဝကဒါတယ်လို့နံပါတ်3ကဒိဋ္ဌောကဘယ်လိုလဲဒိဋ္ဌောကနံပါတ်4ကြတော့အဝိဇ္ဇောကဘယ်လိုလဲဩကာပဲနှမျိုးတော့လူမျိုးနံပါတ်1ကကာမောကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4က
အဲ့ဒါလို၄မျိုးရှိပါတယ်ဒီ၄မျိုးကလည်းဟူဝဲကြီးတွေလိုပဲမှွေပတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအောက်နှက်မြုပ်ပြလိုက်တာအာဟူကဝဲကြီးတွေနဲ့တူတာပေါ့တူတယ်ကာမောကနံပါတ်၁ကာမောကသကာမနဲ့ဩကနဲ့တွဲထားတာဟူကာမဆိုတာ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တို့အပေါ်မှာတွဲတာနှစ်တက်တက်တယ်လောဘဟုတ်လားငါဘာအယုံကာမဂုံစာဟိုအရှင်းအတန်အနံ့ရတာတိတိစီယာကြံတိစီယာလို့6မျိုးရှိတဲ့အနေနောက်ဆုံး2မျိုးကိုဖယ်ထားလိုက်ပါစစ်တဲ့2မျိုးတော့ငါမျိုးအဲ့ဒီ5မျိုးကလည်းတာမန်မဟုတ်ဘူးအင်မတအင်မတအကောင်းစားပေါ့အကောင်းစားဆိုပေမဲ့လို့အယုံကာမဂုံနင်းနဲ့ဆက်သက်တဲ့အကောင်းစားပြောတာပါဒီတော့အရှင်းအတန်အနံ့မှာတာမန်မဟုတ်ဘူးကောင်းပြီဆိုတဲ့အရှင်းကောင်းပြီဆိုတဲ့အတန်ကောင်းပြီဆိုတဲ့အနံ့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတူအတူအဲ့ဒါဟာ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကာမဂုဏ်တရားအာယုံ၅ပါးဒါပြောတာပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာဖြစ်တတ်တဲ့လောဘသူတို့တွေဟာကာမောခာဒါကခုနကငါးပါးအာယုံကလည်းတွေ့တာခံရတဲ့အတွက်သူတို့တွေလည်းပဲကာမောခပဲတဲ့ဒါဖြင့်၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်လည်းကာမောခသူတို့ကိုတွေ့တာတဲ့လောဘကလည်းကာမောကကာမဩခဒီလိုနော်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာဘဝတန်တရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တွေကိုပွင့်နေအောင်သူတို့ကဆဲတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ခြားနာမပေးဘူးဟိုအောက်ကိုအပယ်လေးပါးချအောင်မြုပ်ပစ်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုမြုပ်ပစ်တဲ့အထက်သူတို့ပါတာပေါ့ဘသူတို့ကာမောကအေးအဲ့ဒီလိုတွေပါဖြစ်ကြကြမဲ့ဘဝကဆိုတာဘဝနဲ့ဩခဘဝနဲ့သာတွေ့တာတာဘဝဆိုတာကယူပဘုံအယူပဘုံကိုရောက်ချင်တဲ့လောဘတဏ္ဍာအထုတ်ထားလို့ရပြီးသားဆံကလေးတွေကိုမလွတ်နိုင်တဲ့တဏ္ဍာအဲဒီလိုဥစ္စာကြတော့ဘဝကပါတယ်တို့အဲအဲ့လိုဆိုယူပဘုံအယူပဘုံအချက်တန်းရောက်ကြတယ်ဆိုတော့တဏ္ဍအောက်ပိုင်းတန်တရားမှာတွေ့တာတဲ့ဥစ္စာကကာမောကအချက်ယူပဘုံအယူပဘုံတွေကိုလူချင်းနဲ့ရောက်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့တဏ္ဍကြတော့ဘဝကနှမျိုးလုံးလောဘကြီးပါပဲဟုတ်တယ်နံပါတ်1ကကာမောကနံပါတ်2ကဘောဓဆွကြလိုက်မယ်ဒိဋ္ဌောကဒိဋ္ဌောကဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဩဃနဲ့တွဲထားတာဟိုဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာပတ္တဒါဒိဋ္ဌိအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိပြောပြကြဒိဋ္ဌိတွေအပြည့်ချက်တော့62ပါးဒီတတိသဘောတရားတွေဟာသူတို့တတိယလည်းပဲဘဝတန်တရားတွေကိုလဲအောင်ပအောင်ပွေပြီးနောက်ဆုံးအောက်ကိုအပယ်လေးပါးထိအောင်မြုပ်တာပဲ။အဲ့ဒါသူတို့ကဩဃနဲ့မတူဘူးလား။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကလည်းဩဃနဲ့တူတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဩဃနဲ့တွဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌောကပြောတာ။နောက်တစ်ခုကြတော့ပါတယ်တို့။အဝိဇ္ဇောကဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဩဃနဲ့တွဲထားတာ။အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတတ်တဲ့သဘော။ပါမတိတာပဲဟုတ်တယ်ဒုက္ခလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတိဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဆိုတာ तू မတိဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒါလို့ပါပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်ကြောင်းလောဘတဏ္ဍာဟာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာလည်း तू မတိဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်ဟာနိရောဓသစ္စာဆိုတာလည်း तू မတိဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမခင်တရားတွေဟာမကသစ္စာဆိုတာလည်း तू မတိဘူးအဲ့ဒါလို့သစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိဘူးဆိုရင်တော့ဘာခေါ်ရဲ။အဝိဇ္ဇောကအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုယင်းနဲ့နှလုံးထဲရောက်နေလို့ရှိရင်လည်းသူတို့တွေကဘဝတန်ပြရဲလက်ပံ့မှုပြီးနောက်ဆုံးအပယ်လေးပါးတည်းအောင်အောင်မြို့နှစ်တတ်တာပဲ။ဒါတော့ဒီလေးမျိုးဟာဟိုကရေဝဲတွေနဲ့မတူဘူးလား။တူတယ်ရေဝဲတွေနဲ့တူတဲ့တရားလေး

တိတကနံပါတ်1ကာမောဃကလောဘတဏအောက်တန်တရားတဲ့ဆရာတွေ့တာပေါ့နော်နံပါတ်2ဘောဃဆိုတော့အထက်ယူပဖို့အယူပဖို့ဆိုတော့အထက်တန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တာတဲ့လောဘပေါ့သူတို့နှမျိုးလုံးဟာလောဘကြီးပဲမဟုတ်လားပေါင်းလိုက်လို့ရတာပေါ့နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ပေါင်းလို့ရတာပေါ့သူတို့တပြေရပါတယ်လို့လောဘနံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိနံပါတ်4ကအဝိဇ္ဇောကအဝိဇ္ဇာမောဟအတူတူပေါ့ဟုတ်တယ်ဩကတ္တာဟောယင်မှာကလွှမ်းကဖိတနှစ်မြုပ်တတ်သည့်အယယပင်ရေအရင်ဒီအစတုန်းကတော့ဩကဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလွှမ်းဖိဖို့ပြီးတော့အောက်ကိုနှစ်မြုပ်တတ်တဲ့ရေဝဲပြောတာပါပဲနောက်တော့အဲ့ဒီရေဝဲနဲ့တူတဲ့ဒီလေးမျိုးလည်းပဲဩကပဲပေါ့အဲလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့မောဟနဲ့အဝိဇ္ဇာအတူတူမဟုတ်လားဩကတ္တာဟောယင်မှာကလွှမ်းကဖိတနှစ်မြုပ်တတ်သည့်အယယပင်ရေအရင်ဒီဤတွင်သမုဒ္ဓိသူဖြင့်သတိသူစာသတိသူပတာရသူရဲ့အနေနဲ့ပြောတာဤတွင်သမုဒ္ဓိသူဖြင့်ဤသူဆွဲဤအပေတိအောင်သူတို့တရားဟောအောက်အပေတိအောင်နှစ်မြုပ်တာပေါ့ပတိသူဖြင့်ဤသူဆွဲဤအပေတိအောင်မိမိကိန်းရာတတ္တဝါကိုလွှမ်းကားဖိတတ်နှစ်မြုပ်တတ်သည့်သုံးရာသဘောလောတိတ်ငောကိုလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ဒီသုံးမြတ်သဘောလောတိတ်ငောကိုခေါ်လို့ဩကအမိဒီကိုနဲ့တူလို့ဒီလေးမျိုးကိုလည်းပဲဩကလို့ခေါ်လိုက်တာဒါဖြင့်ဒီလေးမျိုးဟာဘုန်းကြီးတို့တကွေအဲကိုလှက်ပတ်မှုပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့အပေတိအောင်နှစ်တယ်လို့ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီပေါ့အေးလွန်ဖုံးပြီးပြီးတော့အပယ်လေးပုံတီအောင်နှစ်မြုပ်တတ်တတ်တဲ့တရားပဲနှစ်ပါးတပူတွေတုံးဆိုကာမောကာသဝောကာဒိဋ္ဌောကာဝိရောကာဘယ်လိုလှဲ့တာလဲဒီတရားတွေကလှဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလှဲ့တာလဲဆိုတော့ပါမမယ်လေးဘုန်းကြီးတို့တွေမနဲ့မိုးလင်းလာပြီးဆိုရင်သူတို့တွေကလောဘဖြစ်တဲ့သဘောကလေခိုင်းတယ်ဟဲ့ဘလောက်ထိအောင်အိတ်နေလို့တော်မလားဟဲ့မိုးပဲလင်းပေါ့ပဲဟဲ့ထကြဟဲ့သူကလောဘကလေဟိုးခိုင်းလိုက်သမားဒီတိုင်အိတ်နေလို့တော်မလားသူများတွေဟိုမလုတ်လုတ်ရှားရှားတော့ပြလာလာဖြစ်ကုန်ပြီတို့အိမ်ကလူကဘာဖြစ်လို့ဘလောက်ပြင်ရတာလဲဘာလဲနဲ့နှိုးတော့သူလူလဲထရတာပေါ့အဲ့ဒီတင်သွားဟဲ့လုတ်ခွင်ဒီတိုင်နေလို့တော်ပါမလားဆိုတော့အလုတ်ခွင်မသွားရဘူးလားကြရတယ်တုတ်တုတ်ရွရွမြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးတုတ်တုတ်ရွရွလုံနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ဆရာပဲတခြားသူမဟုတ်ဘူးခိုင်းတဲ့သူရှိလို့ပေါ့ဘယ်သူကခိုင်းကာမောဃကခိုင်းတာပေါ့ကာမောဃရဲ့တရားကိုကလောဘပဲမဟုတ်လားသူကခိုင်းတယ်လောဘတဏ္ဏကာမောဃအတူတူပဲပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒါလုံးနဲ့ရှောက်ခန်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာတုတ်တုတ်ရွရွတစ်မြို့လုံးအငြိနေကြရရဲ့လားနေကြဘူးအရှိကအနောက်သွားအနောက်ကလူကအရှိသွားတောင်းကလူကမြောက်သွားမြောက်ကလူကတောင်းသွားဆုတ်လို့ရရတကယ်မနဲ့မိုးမှမလင်းသေးဘူးလေးနာရီထိုးရင်ပဲကြွကြွကြွကြွနဲ့ထားကြရပြီမဟုတ်လားဒီနေ့တော့တုတ်တုတ်ရှာရှာသွားသွားလာလာလုံနေကြတဲ့ဥစ္စာသူ့ခိုင်းတဲ့သူရှိလို့သူကခိုင်းတာတော့ကာမောဂကခိုင်းတာဟိုးမြေပြန့်ကလူတွေကတောင်းပေါ်ရောက်တောင်းပေါ်ကလူတွေကမြေပြန့်ရောက်ဒီလိုလားဟိုဒီနိုင်ငံကဟိုနိုင်ငံရောက်ဟိုနိုင်ငံကလူတွေကဒီနိုင်ငံရောက်ဒီလိုပြက်ပတ်သွားနေတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးခိုင်းတဲ့သူကခိုင်းလို့သူကခိုင်းတာတော့ကာမောဂကခိုင်းတာပြီးတော့မှညရမှမှောင်မှပြန်ရောက်တာမေတ္တာတောင်မှဆက်တနာကြီးတတ်မှတ်ထားလို့ဒါပေါ့တတ်မှတ်မထားရင်တ냐လုံးမဟုတ်လားလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့သွားသွားလာလာအိမ်ကလေးထောက်ထားရပါတယ်အိမ်ကောင်းကောင်းတော့မနေရဘူးညအိမ်ုံကလေးအိပ်ပြီးမနေ့စောကြဖက်ရတော့တာမဟုတ်လားပြီးတော့ညတမပြန်ရောက်လာပြီးတော့ခဏကလေးအိပ်ပြီးတော့တခါအစောကြီးပြန်ထွက်ရတာဟိုကိုအိမ်ကိုကြကြနာနာတော့မကြည့်နိုင်ဘူးနော်မကြည့်နိုင်ဘူးညအစောကြီးထွက်ပြီးတော့ညမှောင်မှပြန်ရောက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဘသူကခိုင်းတာတနည်းလုံးနဲ့ဘယ်ကမလဲတနိုင်ငံလုံးလည်းသူခိုင်းတာပေါ့တဲ့နိုင်ငံလုံးနဲ့ဒီကမလဲဒီကဘာလုံးနဲ့သူခိုင်းတာ
အဲမှုပတ်ပြီးတော့အဲ့လိုခိုင်းလို့များဟောတခါတည်းဟိုအရာထူဟတ်ထူလဲပြီးတော့များအဲဒီလို့ရှင်သူကသဘောကြသည်လောဘတနာရွတ်တက်တယ်တော့ခိုင်းလိုက်သမားအငိမ့်မနေနဲ့ဟဲ့သွားဟဲ့လာဟဲ့ကို့ရှိမှကို့စားရတာဘယ်သူများဥစ္စာသွားအာကိုနေလို့တော့ဗမလားဟဲ့ဆိုတော့အမေကို့ရှိမှကို့စားဆိုတော့ဒီလုံးကပါလာတယ်ဒါကပါသဘောတော့ဒိဋ္ဌိသဘောဒီထက်လည်းပါသေးတာပေါ့မေတ္တိတောကကလည်းပါသေးတယ်မဟုတ်လားကြားဟဲ့လာဟဲ့ကြားဟဲ့ဖွေဟဲ့ဆိုပြန်တော့လဲရှားတဲ့ဖွေတဲ့ခါကျတော့လဲဘေးမမြင်ရမမြင်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေလဲတွားရတာမဟုတ်လားတရားတယ်လဲမသိဘူးမတရားတယ်လဲမသိဘူးရပြီးရောလျှောက်လောက်တာအဲ့ဒါတွေကဘာသဘောတို့အဝိဇ္ဇောကဘာသဘောဟဲ့လှဲလိုက်ပတ်လိုက်မှုလိုက်တာခိုင်းလိုက်ကြသမားဒီထဲတခါတလေအစင်မပြေတဲ့အခါဟတ်ထုတ်လဲသိသေးတာအဲ့လိုကြည့်အောင်ရှေ့ဟာထုတ်လဲပြီးအောင်ခိုင်းတာမဟုတ်လားညာရဲ့လားဟုတ်အရွယ်ကောင်းတော့ခိုင်းရုံနဲ့အမရဘူးအသက်ကြီးလာပြီးတဲ့အောင်လဲခိုင်းလို့မဟုတ်လားတော်ပါတော့အသက်ဒီလဲကြီးလာပါပြီအိုးတို့အိုးသူကလေဟုတ်တယ်နဲ့တော့ဆိုတော့မျက်စီတွေလဲပုံလာပါပြီတော်ပါတော့ဟိုမျက်စီပုံရင်မျက်မှန်တက်ပြီးအလုံးလုံးခိုင်းဘူးလားအာအဲ့ဒါနဲ့မျက်မှန်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့အလုံးလုံးကြာတာအမေကိုကိုကိုကိုယူတယ်မဲတကယ်တော့ယောဂတနာကခိုင်းလို့မဟုတ်လားခိုင်းလို့ကြည်စမ်းခိုင်းလိုက်သမားခိုင်းတာခိုင်းလေစားတဲ့ခါကျတော့ချင့်စားသူကနော်အဲ့ဘလို့တခါတလေအရှင်မကြီးလို့ဒီတဲ့ခါကျတော့ပြောကြတဲ့လူတွေကဩအပူမိသွားလို့ဒီတာအပူရှက်လို့ဒီတာတခါတလေလဲဆရာဝန်ဆီတို့မှလို့ဒီတယ်နဲ့ပြောတယ်မဟုတ်လားယောဂတနာကပြုံးနေတဲ့တက်တာကရှင်ငါတက်တာကိုယ်ဆရာဝန်ကြောက်ဆွဆွဲတယ်လောဘတဏှာကအဲ့ဒါလူတဲ့ကြည်သာသူကတိမ်တိမ်ဝုန်းဝင်နဲ့ခိုင်းတာမဟုတ်လားတိမ်တိမ်ဝုန်းဝင်နဲ့ခိုင်းတာတရားလေးပါလေးသွားနာပါရစေဩဒီမှာလုံငန်းကွင်နေနဲ့သွားနာလို့တော်ပါမလားအဲဟုတ်ပါဘူးဆိုအားတဲ့နေကလေးမလို့ပါစနေတနေ့ကနေလေးဟိုလို့ကြားပြီးတော့နာတာပါဆိုဩတရက်နှစ်ရက်နာရုံနဲ့ဘယ်ခီးရောက်မှလဲနောက်တော့မှရရှိကြီးသွားနာပါလားဟောသူကဆွဲတာမဟုတ်လားနောက်တယ်ဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီအခုတရက်နှစ်ရက်ကလေးသွားနာတာတောင်သူကကြိတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလူတဏှာနောကာမောဃဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကာမောဃဆိုတဲ့တဏှာသူခိုင်းနေတာမဟုတ်လားဘောကကြီးတစ်ခုလုံးငါခိုင်းပြလိုက်မယ်တယောက်မှအငြိမ်းမနေနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူခိုင်းတာမဟုတ်လား30တပုံလုံးကိုအုပ်ဆိုးပြီးတော့ဆုပ်လို့ရရဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်နေတာတော့ကာမောဃဆိုတဲ့လောဘတဏှာမဟုတ်လားမင်းငါများအောင်မေလူဘာများအောင်မေတယ်နော်ငါကအကုန်ခိုင်းကြမယ်တဏှာတဲ့နော်တဏှာမရှိဘူးဘူးခိုက်ဘူးအဲ့ဒါလူကြည်စံသူ့မှုတိုင်းဖုန်ကြီးတို့တည်းအလုံးခွေးတတ်နေရတာကာမောကဘဝကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဒီသဘောတရားတွေကကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားဒီအကုသိုလ်တွေနဲ့တည်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ပုံရောက်မလားမကောင်းတဲ့ပုံရောက်မလားဟုတ်အဝိဇ္ဇိသိကြပါတယ်နော်အပယ်လေးပါးတော့သိကြပါတယ်ဟဲ့ကြည့်ပါအောင်အသက်ရှင်ဆုံးလဲဝတ်အောင်ခိုင်းသေးသေးတော့လဲအောက်ကိုသိပြလိုက်တာယူဝဲနဲ့မတူလားဒါကြောင့်သူတို့ဩကလို့ပြောတာပေါ့ဝဲလို့ပဲလက်ပတ်ပွေပြီးမူးလောက်အောင်ပွေပြီးတော့နောက်ဆုံးအောက်ကိုနှင့်ညှုပ်ပြကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပွေတယ်ပတ်တယ်ဆိုတာတက်တာပေါ့နောက်တနည်းတော့လည်းပဲဟောကုတုကောင်းမှုကလေးပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းမှုရောက်ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းနိုင်မဟုတ်လားဟို

နတ်ကြီး6ထပ်ကြီးအောင်ရောက်သွားတာပေါ့ဘဝကလာတည့်တင်လိုက်တော့ယူပဘုံအယူပဘုံကြီးအောင်ရောက်သွားတာရောက်တော့ရောက်ပါရဲ့အဲ့ဒီမှာကြွားတဲ့အခါဒိဋ္ဌိတွေကကွာမှမကွာပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆိုတော့ဟောသူတတလက်ရှိရောပြန်လဲကြမလာဘူးလားအာတွေ့တွေ့နဲ့ဗိမပြေတို့လို့ဆိုရင်တော့နတ်ပြေတို့လို့လူပြေတို့လို့နာသေးတာပေါ့နောက်ဆုံးကျတော့အပယ်လေးပါးဖြစ်အောင်ဆင်းသွားတာပဲဟိုးဗိမပြေရောက်တဲ့သူဝမလေးဖြစ်အောင်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဘသူကလက်ပြေးချလိုက်တာတော့ဘောကကဟိုးဗိမပြေရောက်အောင်တော့ပင့်တင်ပါရဲ့နောက်ဆုံးကျတော့အပယ်လေးကိုဖြစ်အောင်ပြန်ဖြစ်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်လိုက်တာဒီလိုဒီနော်ဟုတ်ပါအာနတ်ပြေရောက်တဲ့သူတွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲအောက်ကကာမကာမောကဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြင့်တင်လိုက်လို့နတ်ပြေတော့ရောက်ပါရဲ့ဟိုသူ့ပြမနတ်သားတို့ကြည့်ပါလားနတ်သမီးတွေတစ်ထောင်လောက်ရှိတာဟို900လောက်ကပြစ်တင်ပေါ်မှာတက်ပြီးပန်းပွဲလေးဆွတ်ချွေးချအောက်က900ကအဲ့ဒါတွေကောက်ပြီးတော့ပန်းကုန်းကြီးကုန်းပြီးတော့သူတို့အရှင်သခင်နတ်သားကိုပန်းကုန်းကြီးဆွတ်နေတယ်မဟုတ်လားဘောကခုနေတုန်းရှိတဲ့တချင်းတန်တကြောကြောနဲ့စောစောတုန်းကခုနေတာအခုတချင်းတန်နေတိတ်ကုန်တယ်ဘယ်နာပကုန်ကြပါလိမ့်မလဲကြည့်လိုက်တော့အကုန်လုံးတေးပြီးအဝိဇ္ဇရောက်ကုန်ကြတယ်။ဟဲအဲ့ဒါမြင်လိုက်တော့အဲ့ဒီသူ့ပြင်မှာနတ်သားလဲကြောက်ကြောက်လှမ်းလှမ်းနဲ့သူ့ကျန်တဲ့900ကတော့ဘယ်လိုနေဥမာလဲဟဲ့လို့ကြည့်လိုက်တော့လာမဲ့ခုနှစ်ရဲ့အတွင်းမှာကိုပဲသူတို့တွေလဲတေးပြီးအဝိဇ္ဇရောက်ရမယ်ဆိုတာမြင်ကြတယ်လေ။ကြောက်လိုက်တာဒီတဲ့ဖရာကိုရောမြတ်ထံပြေးလာပြီးတော့သူလျှောက်တယ်မဟုတ်လား။လျှောက်ပါနေတံဥပရတ္တံမိတံနေတံဥပေခာမိတံမနောအတိတ်ကတော့ပြန်ကြောက်လိုက်တာဗျာတပိတော့စိတ်တက်ပြီးတုံတုံတုံလုံးနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာတပိတော့ဤကောင်းရှိရင်မကြောက်တဲ့တရားပြီးတော်မူပါဗျာလာလျှောက်တယ်လေအဲ့ဒါဆိုတော့နတ်ပြည်ရောက်ရပြီမလို့နတ်ပြည်အမြဲတမ်းအကောင်းနဲ့ကြီးနေရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အောက်ကိုလှည့်ပါမှုတ်ချလိုက်ကြပြီမဟုတ်လားဘသူတွေကတော့ကာမောကဧတလူနောကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဒီသဘောတရားတွေကဟောပြည့်ပြီးတော့မူလအောင်ပြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုအောက်ကိုစစ်တတ်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကြောင့်သူတို့တကယ်ကိုဩကတရားလို့ခေါ်တာနော်ဟုတ်ပါလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဟုတ်ရဲ့လားလောဘဝေဒိဋ္ဌိဝေမောဟဝေချုပ်နိုင်တဲ့သုံးဝေပေါ့နော်အဲကာမောကနဲ့ဘောကချုပ်ထားလို့ပါလောဘဝေမောဟဝေဒိဋ္ဌိဝေအတူောက်ဆိုတော့လောဝေမောဝေဒိဋ္ဌိဝေဝေသုံးဝေပေါ့ရှိသမျှဖြတ်မယ်ဆိုရင်နော်လေဝေချုပ်လိုက်ရနော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါတရားဟိုတဝဲခြားရလဲအောင်ပြည့်နေတာမဟုတ်လားလောဝေမောဝေဒိဋ္ဌိဝေတဝေခြားကြလေဟုတ်လားသူတို့တည်းကအောက်ကိုပြုတ်နှစ်တယ်မဟုတ်လားနေရတော့ဟဲ့အပယ်လေးပုံဆိုပြီးတော့အောက်ကိုပြုတ်နေကြမဟုတ်လားအောက်ကိုပြုတ်နှစ်သုံးစုံနှစ်နေရတော့အပယ်လောဝေမောဝေဒိဋ္ဌိဝေတဝေခြားကြလေအောက်ကိုမြုပ်မြုပ်ပုံပုံမြင့်ညီရတော့အတဲဒီတော့မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဘုန်းကြီးတို့တတိဝဲဩကာတဲ့နေကြရတာအဲ့ဒီဝဲဩကာကြီးတွေကအလှဲ့ခိုင်းလို့လဲဆဲ့ကြရပြီမဟုတ်လားဆဲ့ကြရပြီပြီးတော့တတ်တာကွန့်မပေးဘူးနောက်ဆုံးသူတို့တတိကအောက်မြုပ်မြုပ်ပုံမှန်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေမသိလို့ရှင်ခက်တယ်နော်ဒီဝဲဩဃကြီးတွေကမျက်နှာပြင်ရင်မျက်နှာပြင်ကြီးတွေလို့လဲကျဲလဲကျဲပါရဲ့ကာမောကဘဝကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဆိုတော့ဒီတရားလေးပါဟာဝဲဩဃကြီးနဲ့တူတယ်လို့ဆရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောပြီနော်အေးဒီတိုင်းကအေးအေးချေးချေးနေလို့ရတော့ဒီဝဲထဲမှာအလှက်ပတ်ခံရပြီးတော့ပြအောက်ကိုနှက်နှက်ပြီးတော့အတက်ခံရမှာပဲဒီဝေဩဃာကကုမြောက်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ကုမြောက်တာကတရဏကုမြောက်တာကဝေဆိုတာကဩဃာနှစ်ခုပေါင်းတော့ဩဃာတရဏဆိုတော့ဩဃာမှာကုမြောက်တာကုမြောက်ကုန်ကုမြောက်ကြီးကိုပြောတာပေါ့
အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့

တော့ဟိုနတ်သားတယောက်ခါဖရာကိုရောမြတ်ကြီးထံရောက်လာပြီးတော့ရှောက်ထားပါတယ်အရှင်ဖရာ30တဘုံကဝဲဩကာကြီးနဲ့တူတယ်ကာမောကဘဝကဒိဋ္ဌောကဝိဇောကအဲ့ဒီဩကာကြီးကကျေကလည်းကျေပြောပါပြီတနေ့အရှင်ဖရာကဩကာကြီးလွတ်မြောက်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကူးခဲ့တာလဲဖရာဩကာပြင်းကြီးက၄ခုမဟုတ်လားကာမောကဆိုလည်းတမုတ်တရားကြည့်တဖွဲဘောကလည်းသမုဒ္ဒိယပြင်းပြဲတဖွဲတိတ်ထောကလည်းသမုဒ္ဒိယကြီးတစ်ခုတဖွဲအဝိဇ္ဇောကလည်းသမုဒ္ဒိယမျက်နှာပြင်းကြီးတစ်ခုတဖွဲဆိုတော့သမုဒ္ဒိယ၄ခြင်းနဲ့မတူဘူးလားအဲ့ဒီလိုကြီးတူတယ်အဲ့လောက်ကြီးပြင်းပြဲကြီး၄ခုကနေပြီးတော့အရှင်ဖျားလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုဖက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကူးမြောက်လာကြလဲဖရာဒီလိုလားလျှောက်ဖူးတယ်ကထံနုတုံမာရိတာဩကမတရိမာရိတာအိုမြတ်စွာဘုရားတွန်းအရှင်ဘုရားဒီကထံအပေကြီးအပြင်ဝါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဩကံဩကာလိပြာတံ္ဍရာပင်လေရေပြင်ကြဲကြီးကိုအတရိနုကူးမြောက်နိုင်ခဲ့ပါသလဲဘုရားလာလျှောက်တာဟင်ရေမျက်နှာပြင်ကြီးဩကမျက်နှာပြင်ကြီးကကျဲကကျဲပြောပါပြီတဲ့နဲ့အရှင်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကူးမြောက်ခဲ့ပါသလဲနီးသိရှင်တို့လာလျှောက်တာဒီနတ်သားကဟိုလူနေပြီးတော့ကတ္တပဖရာလက်ထက်တုန်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့နတ်သားပဲအဲ့ဒီတုန်းကဩကအကြောင်းတော့သူနားရဘူးပါတဲ့ဩကစာပွေပတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအောင်နှစ်ယုတ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီလောက်တော့သူသိတယ်ဥပုံကူနေကြတော့သူနေနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဖရာလက်ထက်မှာလာပြီးတော့ရှောက်တာနော်အင်းကထာမိတ်တော်မာရိတာဩကမတရီမာရိတာဦးမြတ်စွာဖရာတော်အရှင်ဘုရားဒီကထာနုအဘယ်နည်းအပြင်ဝါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဩကံဩခာလိပြာတံ္ဍရာပင်လေရေပြင်းကြဲကြီးကိုအတရိနုကုမြောက်နိုင်ခဲ့ပါသလဲဘုရားရောက်တယ်နော်အတိတ်ရပါတယ်ဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်အမတိထံကွာဟံအနာယူဟံဩကမတရိအာဟုတောငါရှင်နတအံငါဘုရားဒီအပတိထံရပ်ပြီးတော့လက်မနေတဲ့အနာယူဟံယက္ကံယက္ကံအမာအားလည်းမထုတ်ပဲဩကံဩကာလိပြာတံ္ဍရာပင်လေရေပြင်းကြဲကြီးကိုအတရိန်ကြီးမြောင်နိုင်ခဲ့ပြီတကားပြန်ဖြေတယ်။အဲဒီဩကာပြင်းကြဲကြီးပင်လေကြီးတဲ့မှာငါဖျားကယက်ပြီးတော့လက်မနေပဲယက္ကံယက္ကံနဲ့လည်းမလုပ်ပဲဒါအရေးကြီးတယ်နော်။ဒါဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကုဖို့ကူညီမဟုတ်လား။အမီးယူရမယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်အပတိတ်ခံရပ်ပြီးတော့လဲမနေတဲ့ဒါတစ်ချက်မဟုတ်လားအနာယူဟံယက်ကံယက်ကံအမှားအားလည်းမထုတ်ပဲဒါတစ်ချက်မဟုတ်လားအရေးကြီးတယ်ဒါလေးမှတ်ရပါမယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ကဘုရားသားတို့ဘုရားသမီးတို့ဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစီကုန်ကူညီအတိတ်ရမှာပေါ့နံပါတ်1ကရပ်ပြီးတော့လဲမနေပဲနံပါတ်1ကယက်ကံယက်ကံလည်းမလုပ်ခဲလို့ဒီလိုပြောတယ်မဟုတ်လားအပတိခံကွာဟံအနာယူဟံဩကမတရိအာဟုသောငါရှင်နတာအပတိခံရပ်ပြီးတော့လည်းမနေပဲအနာယူဟံယက်ကံယက်ကံအမှားအလည်းမထုတ်ခဲဩကံဩခာလိပြာတံ္ဍရာပင်လေရေပြင်းကြဲကြီးကိုအတရိန်ကြီးမြောက်နိုင်ခဲ့ပြီတကားဖြေတာလေဒီတော့နတ်သားကသိသဘောမပေါက်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့များမရက်ပါလဲ။ဘာဖြစ်လို့များယက်ကံယက်ကံမလုပ်ပါလဲ။ရေတဲ့ကူးတဲ့ဆိုတာယက်ကံယက်ကံပေါင်းဝင်တော့ခရရတာပေါ့။မခတ်ဖဲနဲ့တက်ကံရောက်ပါမလား။အဲ့ဒါနားမလဲတော့ထပ်ပြန်ပြီးတယ်။ယထာကထံပါဏာမာရိတာမာရိတာမာရိတာဦးမြတ်စွာဘုရားယထာကထံပါဏာအဲဒီအပြင်အပွားပါပြီလို့အပတိတ်ခံရပ်ပြီးတော့လဲမနေပဲအနာယူဟာယက်ကံယက်ကံအမှားအလည်းမထုတ်ပဲဩကံဩခာလိပြာသံ္ဍရာပင်လေရေပြင်းကြဲကြီးကိုအတရိနုကုမြောက်ရပါသလဲဖရာဘာဖြစ်လို့အရှင်ဖျားမရက်တာလဲဘာဖြစ်လို့အရှင်ဖျားယက်ကံယက်ကံနဲ့မလုတာလဲအကြောင်းရင်းကိုထပ်မေ့တယ်လေဒီတော့ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေပါတယ်ယတာသွာဟံအာဟုသောတံဒိဋ္ဌာမိတတ္တုတံတိဌာမိယတာအင်အခါ၌ဟံငါဘုရားတိတံဒိဋ္ဌာမိရေထဲမှာရပ်ပြီးတော့နေအံတရာထုအခါ၌တံတိဌာမိအောက်ကိုညှို့ပြီးတော့ကြွားရအံ
ဟုတ်တာပေါ့ရေပေါ်သားရက်နေရင်အောက်မြုပ်မှာပေါ့ယဒအကျဉ်းခါ၌အာယုဟာမိယက်ကံယက်ကံအမှားအာထုတ်မိညာအံတရားထုတ်အခါ၌နေပုံရှာမိရေလေကျော်မှညော့ပြီးတော့ကြာရအံဟောရေလေကျော်ယက်ကံယက်ကံနဲ့လှုပ်တော့လှုပ်ပါရဲ့လှုပ်နေမတက်လို့ရှင်လဲညော့သွားမယ်မဟုတ်လားဒီနေ့ဒီမှာတော့အကြောင်းကြောင့်အာငါဖရားကြီးအပတိတံရပ်ပြီးတော့လဲမနေပဲအနာယုဟယက်ကယက်ကအမှားအားလဲမတုတ်ပဲဩကံဩကအလေးပြတံ္ဍရာပင်လဲရေပင်ရေကြီးကိုအတရင်ကူးမြောက်နိုင်ခဲ့ပြီတကားဖြစ်တယ်ဗျာ။ရေလဲမရက်နေလို့ရှိရင်မြုပ်သွားမယ်လှုပ်လို့ရှိရင်လဲမြောပါရက်ရင်မြုပ်သွားလှုပ်ရင်ကတိမြုပ်လားမြောလားရက်နေလို့ရှိရင်နော်မြုပ်ပါလားလှုပ်လို့ရှိရင်လဲမြောပါလားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ငါဖះဟာမြုပ်လန်းကိုလည်းမလိုက်ဘူးမြောလန်းကိုလည်းမလိုက်ဘူးဒီလောက်ကြည့်အောင်ဖះကိုတော့မြတ်ကဖြေရှင်းပြတော့လဲနတ်သားကတိတ်သဘောမပေါက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အရှင်ဖះတပည့်တော်တိတ်ကြွက်ကြွက်ကြားပြားနားမလဲသေးဘူးဖះအရှင်ဘုရားအကျေဖြတ်ပြီးဟောတော်မူပါအောင်ရက်တဲ့ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဘုရားလှုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဘုရားဟောပါအောင်သူထတ်လျှောက်တယ်အဲဒီတော့ဗျဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီလိုကွယ်ရက်တဲ့ဆိုတာဟာဟိုဤဤခြေခြေနဲ့ကုသိုလ်အလုပ်ဒီလည်းမလုပ်ပါဘူးသာသာတောက်ခါနေကထိုင်ကနဲ့ယူရပါတိပါတာနေထိုင်သာတောက်သွားလာမိမိရောရောကာမဂုဏ်တော်တွေထဲမှာအဲ့ဒီလိုနေတာထိုင်တာဟာရက်နေတာဖြစ်တယ်။ဘုရားလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးပေါ့။ဒါနသီလဘာဝနာလည်းပဲသူတတိမရဘူး။ဟိုတာတွေတမိတွေမိတွေမြစ်တွေနဲ့စီးပွားရေးတွေနဲ့အဲ့ဒီထဲကာမဂုဏ်တော်ထဲမှာပဲပျော်ပျော်ပါပါနဲ့မိညောနေတာဟာသူရက်နေတာ။အရက်ထဲမှာဒီပိဋကတ်နဲ့စာမယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာအများကြီးကြံပြီးတယ်နေနေရော့ရော့နေကြတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘာလုပ်နေတာတော့ရက်နေတာဘယ်ပေါ်မှာရက်နေတာတော့ဟုတ်တယ်ဝဲဩကရေပြင်းကြီးပေါ်မှာရက်နေကြတာအာအဲ့ဒီကရက်နေလို့ကတော့ရေပေါ်ရက်တဲ့သူကအောက်မြုပ်စတန်းမဟုတ်လားအခုလည်းတော့ဩဃရူပင်ကြီးပေါ်မှာရက်နေကြတဲ့ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဖြစ်ကြမလဲမြုပ်မယ်ငါဖះကအဲ့ဒီမြုပ်တဲ့လမ်းမလိုက်ခဲ့ဘူးကွဲ့ဒီလိုကြတာဩဒီလိုကိုဒါပြန်လှုပ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုလဲဖះရက်ရတော့မြုပ်တယ်လှုပ်ရတော့လှုပ်ရမျောတယ်ဆိုတာတချို့လှုပ်တယ်လှုပ်ကြပါရဲ့ဟိုအမှားလှုပ်နေကြတာမှားစိတ်ကြတယ်ဥပမာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးပြည့်တယ်ဆိုပါတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြည့်တယ်ဆိုရင်အများအားဖြင့်ထုံးစံအတိုင်းစုတောင်းတတ်တာကဒီကောင်းမှုကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဒီလင်ဒီမယဒီတာဒီတမီဒီနီဒီနီဒီဆွေဒီမျိုးတွေနဲ့မကွဲပဲတွဲတွဲဘဝတန်တရားတွေမှာလူပြေနိုင်ရတုံးလို့ဆန်းလို့နောက်ဆုံးကြမှာနိဗ္ဗာန်ကိုတအုံလုံးကြီးဝင်ရပါလို့ဤစုတောင်းတတ်တာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်မှနေပါတခါတော့တုံလိုက်ဆန်းလိုက်တာဖြစ်ချင်သေးတာဘဝတန်တရားတွေမှာအလိုလိုမှသုံးရဆိုင်ရတဲ့အထဲမှာသူကဖတ်တောင်းတောင်းလို့လည်းမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့သူကလည်းဖြစ်ချင်တဲ့ချင်းအစ်ဒီပိုင်းသုံးလိုက်ဆန်းလိုက်သုံးလိုက်ဆန်းလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လူပြေးရောက်လိုက်နတ်ပြေးရောက်လိုက်သုံးဆန်းနေမယ်မဟုတ်လားသူကအကောင်းဖတ်တာကိုဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲလူပြေးလူစည်းစိမ်ရတော့ကောပါစစ်စာနတ်ပြေးနတ်စည်းစိမ်ရတော့ကောပါစစ်စာအဲ့ဒါကိုသူမသိလို့သူကဒါတွေတောင်းနေတာမဟုတ်လားအဲတကယ်တော့ဝဲပွက်နေတာလေအဲဝဲကြီးကိုသူကဝဲတဲ့လက်ရကြီးဖျားတောင်းတာနဲ့မသိဘူးလားရှင်သာပိုက်ဆိုင်ကြီးငွေတွေလည်းကုန်သေးကျွန်တော်ကဗျာဟောထောင်ချပေးပါလို့ပတ်ရှင်မင်းကြီးငွေထိုးပြီးတော့ထောင်ချခိုင်းတာနဲ့တူတယ်လေဆရာတော်ဖျားကြီးပြောတာအင်းငွေလည်းကုန်သေးနော်ကျွန်တော်ကကျိုးမိန်ချပေးပါထောင်ချပေးပါပြောတာနဲ့တူတယ်တဲ့အိုးဖြစ်ပါဘူးဒါဟာနားမလဲတော့ဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒီဖြစ်တတ်ပါတယ်ငါဘုရားကအဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍာဝဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရည်မှန်းပြီးတော့လုပ်တာအဲဒီနေရာမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကတိတ်တရီပေးတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆရာကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတ္တိယအဖြစ်ပေါ့ဗျာတတ္တိယအဖြစ်ကမ္မဘဝကာယကံဝစီကံမနောက
တိုက်တလို့လုပ်တဲ့အခါမှာဟောကတော်ပွဲကလေးရှေ့ချလို့ကျုံကျုံကလေးထိုင်နေတော့ကာယကံပေါ့ဘုရားကတူတူတူတူနဲ့ဆူတောင်းတာကမနှောနဲ့ပြဖြစ်ချင်တာတန်တာတာကအဲ့ဒီတန်တာတဲ့အခါအမှားများတန်တာနေပြီဆိုရင်အမှားချုပ်ရှားရရောက်တော့တာပေါ့လုတ်တော့ဆုံရှားပါရဲ့မှားမှရင်းရင်းနေကြောက်လုတ်တော့ဆိုတော့ရေလေကျော်ညော့တော့တာပေါ့ပုံဘွားတို့ကြောက်ညော့နေမဟုတ်လားလူပုံမျောလိုက်နတ်ပုံမျောလိုက်ဒီလိုနေပါပေါ့ပြမပြေရောက်လောက်အောင်စက်သံသမထတွေအလုပ်တယ်ဆိုဟုတ်ပြမပြေလဲဆက်ညော့ဦးမယ်မဟုတ်လားအဲညော့ပြင်မဲ့ဒီအချိန်ကျပြန်ကြတာပဲမဟုတ်လားတခင်သူချိန်ရှားတာကမှန်ကလားမှားကလားမာရဲငါဘုရားကအနာယူဟန်ရက်ကံရက်ကံအမှားအားလည်းမထုတ်ဖယ်လုပ်ခဲ့တယ်။ဒီဒီဥစ္စာမှားတော့အထုတ်ခြင်းလေ။ဘုရားတို့ကညကြတဲ့အဲ့လိုမှားတော့အထုတ်ခြင်းလုပ်ရလား။ဟောဒီလိုဒီလိုပြောတာကိုဒီလိုဆိုရင်ပြောကြပါစို့။ဟဲ့ဒီနံပါတ်၁ကွက်ထဲမှာအခုပစ္စုပန်ကာလခန္ဓာ၅ပါးကြီးနဲ့နေနေရောရောပေါ့ပေါ့ထားကြနေလို့ရှိရင်ရနေတာ။အတိတ်ကသမုပ္ပါဒ်ဆရာကြီးနဲ့ကြည့်မယ်ရှင်ပြည့်အတွက်ထဲမှာအေးအေးချီချီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့မိမိညံ့ညံ့နေတဲ့ဆိုရင်မလုပ်နေတာပြရနေတာနံပါတ်၃အတွက်ထဲမှာလုတ်တော့လုတ်ပါရဲ့အမှားတွေထူတောင်းနေပြီတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်နေတာညော့အောင်သူထူတောင်းနေတာမဟုတ်လားဟောအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒါဖြစ်ရင်ပြည့်အတွက်ထဲမှာမိမိရော့ရော့နဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရနေတာတုံးတဲ့ထဲမှာကုသိုလ်တွေလုတ်ပါရဲ့ဝိတာပြိတာဟုတ်ထဲမှာပြောတဲ့ကုသိုလ်တွေဝိတာနေပြီဒါဝိထဲမှာမိတဲ့ကုသိုလ်တွေဒါတွေလုတ်နေပြီးရင်ဟောပါလုတ်တာဘုရားကအဲ့လိုလုတ်ရလားလုတ်ဖို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတတ္တညုတဉာဏ်ရရပါလို့ဤကြည့်တဲ့ဆုတောင်းတာသူဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလက်ခန္ဓာဝင်ဒုက္ခမှာကျွတ်လို့ရပါလို့ဒီလိုကြည့်လာရမှာနော်အေးအဲ့လိုမလုတ်လို့ရတော့ဖြင့်ဟောလုတ်တဲ့ဆုတ်ရှားတာရဲ့အမှားဆုတ်ရှားမိတယ်ဆိုရင်ဟောမဆုတ်ရှားတတ်တဲ့အတွက်သူဘောင်ဝင်ခတ်တာမတတ်တဲ့အတွက်ရေချောညော့တော့မှာပေါ့အဲ့ဒါရည်ရဲပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအပတိတံဟဲ့ဒီနံပါတ်1ကျွဲထဲမှာရက်ပြီးတော့လဲမနေဘဲအနာယူဟာဟဲ့ဒီနံပါတ်2ကျွဲထဲမှာရက်ကရက်ကအမှားအားလည်းမထုတ်ဘဲပြောတာအင်းအင်းအင်းဒီလိုဆိုရင်ဟောနံပါတ်1ကျွဲထဲမှာရက်မနေဘူးဆိုရင်မိမိရောရောနေလို့ရှိရင်တော့ရက်တာပေါ့မင်းမရရမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရက်နေတာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်3ကျထဲမှာမှမရင်ရင်အထုတ်ရင်တော့သူပြောမယ်မဟုတ်လားမှမရင်မဟုတ်ဘူးမှမှန်ကန်ကန်စူတောင်းပြီးတော့မှမှန်ကန်ကန်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မျောပါမလားမျောပါဘူးဒါပြောတာပေါ့ဆရာတော်ကြီးကတတိပေးတာကောအလှူဒါနပြုကုန်ကြညာနာစင်ကွက်ကဲပြောပါအရှင်ဒါနလုပ်ပြီးဆိုရင်ဟောညံကလေးပါရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအရှင်ဒါနပြုကုန်ကြညာနာစင်ကွက်ကဲအစ်အမေကွက်ကြရမယ်ပြောတာနော်ညံမကွက်ရင်တဏှာဝင်ရလင်ဒုက္ခကဲညံမကွက်ရင်တဏှာဝင်ရလင်ဒုက္ခကဲဟုတ်တာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာတွေရမယ်မဟုတ်လားလူပြင်းနဲ့ပြင်းမပြေဒါတွေဖြူတောင်းနေဆိုရင်ရတဲ့ဥစ္စာပါတိစ္စာ။ဒါညံမကုတ်ကဲလို့ဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်လား။

ေါင်းမလားလို့ဆူတောင်းမိလိုက်ပါတယ်တကယ်သက်သက်တတ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကြားတောင်းမိရတာကိုအဲ့ဒါတောင်းမိပြီးသားဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပฏิတန်တွေကိုထပ်တန်တယ်လဲလဲနေပြီးတော့ဥနာတွေဆင်းရဲရတော့တာပေါ့ပฏิတန်တွေဥနာတွေထူးထူးလွန်ဆင်းရဲအဲ့ဒါသူဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲအလှမတက်ဘူးဒီအလှဟာအရှုံးနဲ့အဖတ်တင်တော့တာပေါ့အလှမတက်မမြင်များရှုံးဖတ်တင်ပြီပေါ့အလှမတက်မမြင်များရှုံးဖတ်တင်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသိတိပေးတာပေါ့အလှမတက်မမြင်များရှုံးဖတ်တင်ပြီပေါ့အရှုံးနဲ့အဖတ်တင်တယ်အဲလုတ်တဲ့လုတ်ပါရဲ့အမှားလုတ်နေတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ရှားတာဟာဟောဘဝတန်တရားတွေပဲပြန်လဲပြီးအရှုံးမဲ့အဖတ်တင်တဲ့ဒုက္ခတွေပဲရတယ်မဟုတ်လားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒါလို့လှုပ်ရှားတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးကဲငါကအဲ့ဒီကြီးအဖြစ်မလှုပ်ရှားဘူးဟိဒီလိုဆိုတော့ရပ်ပြီးတော့နေတာကဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့နဲ့လှုပ်ရှားတာကဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလည်းမလုပ်ဖဲစားတဲ့နဲ့ငါဖះကဂျာတွေကအလေကောင်မစ်တိမှာပฏิပဒါလမ်းကသွားခဲ့တာ။မေခုဖះကိုရမြကြီးကပြောပြီးမစ်တိမှာပฏิပဒါလမ်းကဂျာတာ။ရက်နေတာတော့ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါရဲ့ရင်အထုတ်တာတော့ဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူးကအလေကောင်ဂျာတွေကမစ်တိမှာပฏิပဒါလမ်းကသွားတာ။မစ်တိမှာပฏิပဒါကမက်ကင်လမ်း။အဲမက်ကင်လမ်းဆိုတာမက်ကင်၅ပါးမက်ကင်၈ပါးမက်ကင်ငါပါ၈ပါးပါဗျာဒီလမ်းကငါဖျားသွားခဲ့တယ်ကွဒီလိုပြောတာပေါ့အေးမက်ကင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာနှလုံးသွင်းမှမှန်နဲ့ကြားရတာမဟုတ်လားပါဗျာဒါကဒီလိုပြောပါတယ်နှလုံးသွင်းမှမှန်နဲ့ကြားရတဲ့ဥစ္စာမက်ကင်ငါပါမက်ကင်၈ပါးပါဗျာဘယ်ပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှန်ရတယ်လို့ဆိုတော့ခန္ဓာပေါ်မှာဘယ်ပေါ်ခန္ဓာကဘယ်နှပါ့ပါဗျာတူတူများပါလို့နဲ့တူတူခန္ဓာတွေပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားပါပါဗျာအိုးခန္ဓာတွေကတည်ငြိမ်နေတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပြဲပြောင်းကျဲနေကြတာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုကိုယ်ကသိရမှာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးဆိုရင်သူ့မှာအဝိဇ္ဇာကားနေတာပေါ့ပါပါဗျာအခုတော့မဟုတ်ဘူးတမာတိထူထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတည်ငြိမ်နေတာမြင်မလားဖောက်ပြန်နေတာမြင်မလားပါပါဗျာဩယူပက္ခဏာကြည့်ကြတယ်လို့ယုတ်တရားတွေမမြဲတဲ့တစ်ခွဲခွဲတစ်ခွဲခွဲအစ်အောင်ပြောင်းကြဲဖောက်ပြန်ပြနေတာပါပါဗျာဒါတို့ရှိတာတို့ပြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတမာတိထူထောင်ပြီးဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့မြင်နိုင်တာပေါ့။ဒါဖြင့်ထောက်ပြန်နေတာဒီကဘာသစ္စာ။မြင်နေဉာဏ်ကဘာသစ္စာ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုလေးတွေမြင်ပြီးတော့နေတယ်ဝေဒနာကြည့်တယ်တော့ဝေဒနာကမြဲမလားထောက်ပြန်ပြနေမလား။ပညာလေးတွေကလည်းမမြဲဘူးသင်္ခါရတွေလည်းမမြဲဘူးစိတ်တွေကြည့်တယ်တော့ဆိုရဲစိတ်တွေကမမြဲပါဘူး။ဟောမမြဲတာတွေပဲတွေ့နေတယ်။သမက်ခင်နဲ့သွားတာမဟုတ်လားသောသောတိုင်းသမက်ခင်တစ်နှစ်ပါတော့မက်ခင်၅ပါးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဆင်းမြင်နေပြီနော်ကြိုက်ရကြည့်ပါရုပ်ကြိုက်တဲ့သူကရုပ်ကြည့်ရမှာလားရုပ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကြည့်ရမှာလားဒီတော့မှလမ်းစဉ်မှမှန်ကြတာပေါ့ဝေဒနာရှုခြင်းလည်းရှုပါဝေဒနာကြည့်ရမှာလားဝေဒနာရဲ့အဖြစ်အပျက်ကြည့်ရမှာလားဟုတ်တယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောထားတာနော်ဟုတ်တယ်ရုပ်ကြည့်တဲ့သူကရုပ်ကြည့်ပြည့်နေုံနဲ့တော့ဖြင့်ဝိပဿနာမဟုတ်သေးပါဘူးဝေဒနာရှိတဲ့သူကလည်းဝေဒနာပြည့်နေုံနဲ့တော့ဖြင့်ဝိပဿနာမဟုတ်သေးပါဘူးအာဝေဒနာမတွေ့တော့ဘူးဖြစ်တာပြတ်တာကြောက်တာကြွတာလေးတွေတွေ့နေမှာအဲပညာရှိခြင်းရှိသင်္ခါရရှိခြင်းရှိသိရှိခြင်းရှိသိရှိကြတယ်လည်းသိကိုတွေ့ရမှာလားသိရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့ရမှာလားအဲ့ဒါလို့ပြမမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်တမာတိနေသေးလို့ပေါ့ဆိုလို့ဆိုရင်တမာတိထူထောင်ရမယ်လေဆက်ပြီးတော့တမာတိထူထောင်အေးဆိုလို့ကြည့်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာခန္ဓာပေါ်မှာအခုဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတဲ့အလယ်လန်းကမြစ်ဒီမှာပฏิပဒါလန်းကသွားနေတာအာရုပ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ကြည့်တဲ့သူကရုပ်ကိုမတွေ့တော့ဘူးရုပ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတွေတွေ့နေပြီရုပ်ပြားလေးတွေကဖြစ်ဖြစ်လဲလာတာတွေ့တယ်ပြက်ပြက်ကုန်တာလည်းတွေ့တယ်ပြက်ပြက်ပုံတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိရှင်ဖ
ြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါသိကြည့်စဉ်ဩအဲ့ဒီဖြစ်တာပြတ်တာတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလားယောက်ျားမိန်းမတွေလားလူလက်ပြမတွေလားမဟုတ်ဘူးဘာတွေသာလုပ်မယ်သမားရည်ရဲ့ဒီလိုကွက်ကွက်ပြပြညံတဲ့မှာလက်ခံလာရင်ပါဒိဋ္ဌိရှင်အဲ့ဒီလိုသာမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒိဋ္ဌောကဟုတ်လားအဲ့ဒိဋ္ဌောကပြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ခါတိုင်းတော့ကိုယ်အမြင်မအထင်မဆိုတော့ကိုယ်ဒိဋ္ဌောကဒိဋ္ဌိဩဃတွေကိုယ်ရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ရှိနေတယ်ရှိနေတော့ဒီဒိဋ္ဌိဩဃတွေကပဲကိုယ်ဘဝတန်လျာတဲ့လဲအောင်ပတ်အောင်ပြည့်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်ကကိုယ်ကိုဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပါထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌောကကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရှိသေးလားမရှိပါဘူး။ဒါလို့ကျန်သူကကိုယ်မမှုတော့ဘူးပေါ့